အဲ့ဒီမှာဒီကျုပ်လေးဒီလိုတရံဖြစ်ပြီးတော့ကြီးထွားလာရတာကိုကထဲထဲမှာသရဝါလေးရှိတယ်တက်ကလေးရှိတယ်ဇီဝိတယုံလေးဒါကလူကဖန်ဆင်းလို့မရဘူးသရဝါဆိုတာလူကဖန်ဆင်းလို့မရဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ဆိုရင်ကံကနေပြီးတော့ထုံလုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ကံတရားအရောဆိုတာကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့ဒီကျုပ်လေးပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်မယ်ဒီထဲမှာတရေသားရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားဒါကြောင့်မို့ကျက်ဥနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျက်ဥတတ်တတ်လွတ်ဆိုတာမရှိဘူးကျက်ဥကတတ်တတ်လွတ်မဟုတ်ဘူးတော့တခုလိုလိုက်ရင်တော့ချက်ကလေးသေးသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစီဝိတဆိုတဲ့အရာလေးကပုတ်တိုးမတော့အောင်သူကထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့သဘောတရားကိုဇီဝိတလို့ခေါ်တာတခြားကိုဇီဝိတခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့သူကတစ်ခုလုံးဥပဒိဏကာယဆိုတာကမ္မစာယုတ်ကိုပြောတာအဲမှတ်ထားခြင်းလို့ဥပဒိဏကာယဆိုတာကမ္မစာယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုစောင့်တာဥရုရောအာဟာရရောမစောင့်ဘူးသူကကံနဲ့ပတ်သက်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခုနကကျက်ဥလေးကကံကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီကျုပ်လေးပုတ်မတော်အောင်ဆောင်းလျှောက်တာဇီဝိတဆောင်းလျှောက်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေပုတ်ဆုပုတ်မတော်အောင်ဒီဇီဝိတဆောင်းလျှောက်ပေးနေတာနော်အဲလိုဆိုရင်ပုတ်ကုန်မှာပေါ့ပုတ်ကုန်မပုတ်အောင်ဒီဇီဝိတဆောင်းလျှောက်တယ်ဝမ်မီပါစကားတေသောအပါဝင်စာဒီအစာဟုရှင်ညက်စီတာတဲ့ဝမ်မီပါသူကဆောင်းလျှောက်ပေးနေတာชีวิตาตะคุณลงอปัญญาณดีเอริยุคกะยุคอาลองโถไถ่ไถ่ชอบๆไปได้ตบเตียาชื่อเด้ตรุสรุเลยเนาะถ้าอะไรนี่กูคิดใส่พี่แล้วไอ้ตบปอกอ๋อชุบป้ายสั่นหามาตัดทาโหลอัดเด้ปอเนาะแกทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อจ้ะ

0: ဘုံဘုံကျွန်ငယ်တဲ့မြတ်ကဒီမဲ့တရားတော်ွယ်အပင်ရကားပိတရားဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံခေါ်ခဲ့ပါတယ်အပင်ရကားပိဒီနေ့အကြောင်းရင်းတဲ့အခါဟိဗံရကားဝဲဟောမယ်သူကအမိတ်နဲ့အခွင့်နဲ့ဆိုတော့ကြိုက်အောင်ပြောနော်ဒီအရာနိဗ္ဗာန်တရားကိုဟောမယ်လို့ပြညာခဲ့ဒီနေ့တော့အရှင်သင်သွားပြီပေါ့ဆင်းသင်သွားတော့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဟောမို့ခေါ်ပါမယ်နိဗ္ဗာန်တရားဘွန်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားရဲ့ဖွင့်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတဲ့အနေနောက်ဆုံးပရမတ္ထတရားအမြင့်မြတ်ဆုံးတရားတစ်ခုတရားသဘောတစ်ခုတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်និဝါနဝါနာဆိုတာတဏှာခေါ်ပါတယ်။နိဆိုတာထွံ့မြောက်ရာ။နိဝါနာဝါနာတော့နိခန္တံနိဗ္ဗာန်ဝါနာတော့တဏှာလောဘမှနိခန္တာထွံ့မြောက်ရာတရားသဘောနိဗ္ဗာန်တဏှာလောဘမှထွံ့မြောက်ရာတရားသဘောတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တကားတရားလူလာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခါနီးမဲ့တကားလို့ဆိုလို့ပါတယ်။ဒီအိမ်တို့ကြောင်းတို့ဝိုင်းကြီးတွေပါလေအထဲဝင်မယ်ဆိုရင်တကားဖွင့်ရတာပေါ့လား။ဒီတကားလေးဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ရ။အဲ့လိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့တကားကိုဖွင့်ရပါတယ်။ဒီနေရာတကားဟူသည်မေဃတစ္ဆာမေတ္တရားကိုဆိုလိုပါလေတကားဆိုတာမေတ္တရားတော့မေတ္တရားပါဘုရားအေးမေတ္တရားအဲမေတ္တရားကိုဖွင့်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမေဃလောကီမေဃတစ္ဆာလောကုတ္တရာမေဃတစ္ဆာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ပထမပိုင်းတော့လောကီမေဃတစ္ဆာနဲ့ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်လောကီမေဃတစ္ဆာနဲ့ဖွင့်ရမယ်။ဘာနဲ့ဖွင့်မလို့။လောကီမေဃတစ္ဆာ။လောကီမေဃတစ္ဆာအဲ့လိုနဲ့ဖွင့်ရပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်ဟောခဲ့တာကဘုံဘုံကအပေရကားပိတ်။အပေရကားပိတ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့သီလဝိတုဒ္ဓိ၊စိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိ၊ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိ၊ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိတို့ဝိတုဒ္ဓိကျင့်ကျင့်၄ပါးဝိတုဒ္ဓိဘယ်နှပါးလဲတော့အေးဝိတုဒ္ဓိကျင့်ကျင့်၄ပါးတရားဘာလဲတော့ပြန်ပြောအောင်မယ်သီလဝိတုဒ္ဓိဘာလဲတော့သီလဝိတုဒ္ဓိအေးသီလစင်ကြယ်အောင်နေရနော်ဒုတိယကစိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်အောင်နေရတယ်တဲ့ဒုတိယကဘာလဲတော့စေတဝိတုဒ္ဓိစိတ်ခြင်းကြအောင်နေသုံးနာမကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအယူစင်ကြအောင်နေသုံးနာမကပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအယူစင်ကြအောင်နေလေးနာမကကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိယုံမှန်တဏှာကင်းအောင်နေဟုတ်လားလေးနာမကပါတယ်တော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိကင်္ခာဆိုတာယုံမတန်တရားဝိသိကိစ္စလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲဝိတရဏဆိုတာလွန်မြောက်သွားအောင်အဲဝိတုဒ္ဓိဖြူစင်အောင်ကျင့်ရဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိနှစ်ပါးကညံပိုင်းဆိုင်ပါတယ်အဲသီလဝိတုဒ္ဓိသီလစိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိသမာဓိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့အင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိကပညာသီလသမာဓိပညာဘုရားသာသနာတော်ကသိက္ခာ၃ပါးသိက္ခာဘယ်နှပါးတော့
1: ၃ပါးပါဗျာ
0: သီလ
1: သမာဓိပညာ
0: ဒီ ဒီနသမารိပညာအဲဒီ၃ပါးပညာနှစ်ပါးပြီးခဲ့ပါပြီဒီနေ့အချက်ပိုင်းဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဥရိယဗျာဉာဏ်သမတနာဉာဏ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်စသဖြင့်ဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးရှိပါတယ်ဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဒီနေ့ရသွားမှာကတော့တမတနာညာဥရိယဘေယညာဉာဏ်စဉ်နှစ်ပါးဉာဏ်စဉ်နှစ်ပါးလူရင်းဉာဏ်စဉ်ပါပဲအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်ညခုပွားလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်တရားနာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဖွင့်မှုရတော့ကိုယ့်အကူဖွင့်ရမှာနော်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ကဲနိဗ္ဗာန်တရားကြီးပွင့်စေဆိုလို့ပွင့်ပါလား
1: ပွင့်ပါဘူးခ
0: င်ဗျာမပွင့်ဘူးကိုယ့်အကူဖွင့်ရမှာနော
1: ်ပါဗျာ
0: ဖွင့်ဖို့ဖွင့်ပြီးဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဘုံဘုံကတော့၃ချောင်းပေးပါမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာတ
0: ော့ဘယ်နှချောင်းပေးမလဲ၃ချော
1: င်းပေးပါခင်ဗျာ
0: ဒီအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ရှုတဲ့တော့တစ်ချောင်းဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ရှုတဲ့တော့တစ်ချောင်းအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ရှုတဲ့တော့တစ်ချောင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာတော့ဘယ်နှချောင်းလို့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဒီတချို့ကအနိစ္စလို့ရှုရင်မတမဲ့ဖူရပါတယ်နော
1: ်
0: တချို့ကတော့ဒုက္ခလို့ရှုရင်မတမဲ့ဖူရပါတယ်တချို့ကတော့အနတ္တလို့ရှုရင်မတမဲ့ဖူရပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရရကိုမဲ့ဖူရလို့လူရင်းပါလဲနော်မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: ဒီမဲ့ဖူရအောင်နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်အောင်ဖွင့်ပြီးဘုံဘုံညီညီဟောပါမယ်တဏှာကြီးဟောမှာနော်တဏှာကြီးကြော်ကြော်လေးဟောအဲ့တော့တဏှာကြီးအတွက်မဲ့တမာရီရရလေးနားထောင်တာပေါ့နော
1: ်
0: ဒီဒီသီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အတိုင်းသိက္ခာသုံးပါးနဲ့ဤထောင်ထားပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အဲ့တော့ကိုကသီလရှိရမယ်တမာရီရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ဒီနေ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရဟောမှာနော်ဒီနေ့ဘာပိုင်းဟောမှာတော့
1: ပညာပိုင်းဆိုင်ရပါဗျာ

0: ုံးတိတာခန္ဓာက
1: တ
0: ုံကြီးတိတာတုံကြီးဥပမာဆိုတာကနိုင်ခိုင်ပြတာတိတာတုံကြီးဥပမာနိုင်ခိုင်ပြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့ဒီတုတ်တံကိုဘုံဘုံကပင်ကိုကရဏထားပြီးတော့အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အာဘောသက္ကရာဆရာများရဲ့အာဘောကြအောင်အဲစာလာတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံခေါ်ပါမယ်နော်
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ။

0: အိန္ဒိယပြည်စိတ်မှန်တာပေါ့ခင်္ဃာမြေရဲ့မြောက်ပိုင်းမြောက်ပြားအဲဒီခင်္ဃာမြေရဲ့မြောက်ပြားကောတန်ပြည်ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိဗာမြို့တဲ့တော့
1: ကောတန်ပြည်ဆိုတဲ့မြို့ပါ
0: ဘေးကောတန်ပြည်ဆိုတာကုတံမဒရာကကုတံမဒရာကျုပ်ရင်ခေါ်တယ်อีสวากะရှိတာကျုပ်ဝင်နေရှိကျုပ်ဝင်နေအများကြီးပေါက်တဲ့မြို့ဟုလို့ဒီမြို့ကိုကောတန်ပြည်မြို့လို့ခေါ်တယ်။ဘာဝင်နေများတယ်လို့
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ။မြန်မာနိုင်ငံလည်းကျုပ်ဝင်ကောက်ကိုရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ။ရှိပါရဲ့
0: ခင်ဗျာ။ဒီကျုပ်ဝင်ကြီးကခတ်ကောက်ကောက်ကြီးမို့လို့နဲ့တွူပါတယ
1: ်။ဟုတ်ပါဘူး။
0: ဒီကတော့ကောက်တယ်လို့မပါဘူးကျုပ်ဝင်နေများများရှိတဲ့မြို့ကောတန်ပြည်မြို့ဘာမြို့လဲဟုတ်
1: ကောတန်ပြည်မြို့ပါဗျာ။
0: ဘာလို့ကောတံမီလို့ခေါ်တော့ဆိုရင
1: ်
0: ကျုပ်ဝင်နေအများကြီးပေါက်တဲ့မြို့เนาะဒီကျုပ်ဝင်လို့ကျုပ်သီးလို့စားမှုကြလား ပါပါဘုရားဘာမို့လို့တော့တိတ်မစားဘူးเนาะအဲအောက်ကြီးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာရဲ့အဲကျုပ်ဝင်ကျုပ်ဝင်ကောင်းမျိုးရှိအဲဒီကျုပ်ဝင်နေပေါ်တဲ့အတွက်ကောတံမီဆိုတဲ့မြို့သူကခင်္ဃာယနရိယခင်္ဃာမြေဤဒီရေကန္နာ၌ခင်္ဃာမြေကံပေါ်ဘုံဘုံတို့ဝါသူဝါကောင်ရေထောင်မောင်းလို့ခေါ်တယ်ဝါသူဝါကောင်လာရပြီဆိုရင်မြစ်တီရေဒီပြည့်နေတာအထက်အညာကြီးမူဝရွာပြီမူဝရွာလိုက်ဆိုမြေထဲစီးကြချောင်းကြီးတွေကမြေငယ်တွေကနေမြစ်ကြီးတွေအေယာဝတီမြစ်ကြီးတွေတန်လုံးမြစ်ကြီးတွေစေတောင်းကြီးကြီးတဲ့ဘောအဲ့လိုမြစ်ထဲကိုစီးကြလိုက်တော့ရေဒီပြည့်ရှမ်းနေဒီလိုအချိန်ခါတဲ့တော့ဝါသူဝါကောင်အချိန်ခါလေးပေါ့ခင်္ဃာမြေကန်းရေဒီစီးပြီးတော့မြည်ရှမ်းနေတဲ့အချိန်လေးစိတ်ထဲအာယုံယူထားပေါ့နော
1: ်
0: ဒီခင်္ဃာမြေကန်းမြတ်စွာဘုရားသခင်တရင်တုံနေထိုင်တော်မူတယ်တဲ့အတ္တတကောဘဂဝါမဟာန္တန္တရုခဏံခင်္ဃာယနရိယသောတိနာဟုရှမာနံဘဂဝါဘုံသော

0: ဘိက္ခုနီမယံမပရိဒတိတက္ကပရိဒတိတက္ကမပရိဒတိပရိဒတ်၄ပါးသုံးကြီးနေတဲ့အချိန်ညထားဗျာဘာမြင်ရတော့တင်းတုံကြီးတို့ညောပါတာနေတာမြင်တယ်တဲ့ဘာမြင်ရတ
1: ယ
0: ်တင်းတုံကြီးတို့လူနှစ်ဖက်သုံးမဲ့လောက်ရှိတဲ့ပြာမကျွမ်းနာတုံကြီးထားကြပါတော့ဟိုမြင့်ညာကညောပါတာနေအမြင်နေအဲ့တော့ညထားဗျာကဣဒ္ဓဝါနာဘိက္ခုအမံတိတိဘိက္ခောတိအဲ့လိုမြင်တော့

0: လို့ခေါ်လိုက်တကယ်ကတော့ဗဒနာနီးအဖြစ်ခေါ်တာတဲ့ချစ်သားတို့ဘိက္ခုနီမချစ်သမီးတို့တကားယောက်ျားချစ်သားတို့ဓမ္မရေးချစ်သမီးတို့အဲ့လိုလေးပါးလုံးခေါ်လို့ရင်းမှာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘိက္ခဝလို့ခေါ်လိုက်နော်ဉာဏ်တော်များဦးချစ်သားတို့ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ဉာဏ်တော်ကြီးကဗဒံတိတိတိတိကုဘဝတော်သစ္စာတော်ဆုံးယက္ခဘုရားလက်ကခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုမဲ့ဉာဏ်တော်များကအရှင်ဘုရားဖျားလို့အဲ့လိုထူလိုက်ကြထူလိုက်တော့ယက္ခဘုရားကမပြောတယ်လေဆိုတော့ဗဒတာနောတုံမိမိခွေမုံဓာရုခန္ဓာငင်္ဂယနရိယသောတိနာဥစ္စာမာနံရန်တော်များဦးจิตာတို့ကြည်လိုက်ကြသံဟိုးအထက်အညာကမျောပါတာနေတဲ့တိတုံကြီးကြီးသွားတော့တိတုံကြီးကိုမြင်ရရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမင်းရှိလိုက်တော့တိတုံကြီးဟေးခင်ဗျာမြည်နေမျောပါလာနေတဲ့တိတုံကြီးမြင်ရရဲ့လားဆိုတော့အဲရန်တော်ကြီးကဧဝံဗန္ဒေသင်္ဒီစီဘုံတော်တခင်ရှင်မြန်ကြီးဖျာဤဝန်တပည့်တော်တို့မြင်ကြပါရဲ့ဖျာမြင်နမောတိတုံကြီးအကြီးကြီးကိုရဟန်းတော်ရိယတာလျှောက်တာယဟမရိယဟောတကာရီဟောဒကမရိယောလက်ကြည့်လိုက်မမြင်ကြတော့တိ
1: တုံကြီးကိုမြင်ကြပါ
0: ဘေးတိတုံကြီးမြင်လိုက်ငါတိတုံကြီးမာခန်းတော်ဖျာဆိုတော့ဒါတိတုံကြီးအကြောင်းယူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောမှာဘူးမရှိလိုက်တာနော်
1: မလားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသတိတော်ဘိက္ခဝေဓာရုခန္ဓောနာဟောရိမန္တိရံဥပကိစ္စတိဘိက္ခဝေတန္တရာပိနာမီယေကိုမျှော်တွေးရှုညောင်းဦးတရားနာပရိဒါပေါင်းတော်ကောင်းတို့သတိအကဲ၍သောဓာရုခန္ဓောထိုတိတုံကြီးသည်နာဩရိမန္တိရံဥပါကေသတိဒီဘေကံကမဏိညာအံတိနာမအနေနဲ့ဒီတိတုံကြီးအင်္ဂါရှိချက်ရှိမြတ်စွာဘုရားဟောအင်္ဂါဘယ်နှချက်ဟောတော့
1: ရှိချက်ပါဘုရား
0: ရှိချက်တိနာမအကယ်၍တကယ်လို့များဟောဒီတိတုံကြီးဒီဘေကံကမဏိညာအံအဲ့ဒါပင်နေတဲ့ရောက်မယ်ဒီသွားသာနိနာမနာပါရိမန္တိရံဥပါကိစ္စတိဟူပဲကံကိုလည်းကမဏိညာနှစ်နာမကပါတယ်ကောဒီဟူပဲကံဟူပဲကုံးတော်လည်းကိမဏိညာသုံးနာမနာမသိကံတိဒိဋ္ဌိရေလည်းကောင်းမြုပ်မသွားညာပင်နေတဲ့ရောက်တယ်အဲသုံးနာမကပါတယ်ကောရေလည်းကောင်းမြုပ်မသွားညာလေနာမနာထလေဩပိတေတတိကုံမောတောင်ပေါ်မှာတင်းမဏိညာလေနာမကပါတယ
1: ်ကုံမောတောင်ပေါ်မှာတင်းမဏိညာ
0: အေးတောင်မြင်စွာတော့မြင်မှုကြာ
1: မြင်မှုပါလားအ
0: ေးဟိုကန္နာမြေကန္နာပဲနာနေမှုတဲ့လူကတောင်မြင်ပြီးရင်းလေပေါင်းနဲ့တောင်ကြီးပြီးသတဲတွေပုံနေတာကိုတောင်မှုခေါ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီကောင်းကုံမောတောင်ပေါ်မှာဒီတတုံကြီးတင်းမဏိညာဟာဒီရောင်နာနာမနမနုတ္တကောခေတတိလူဆေယူမခံရညာလူဆေမသွားညာနာနာမကပါလေကော
1: လူဆေမသွားညာ
0: ဒီလူဆေယူသွားပြီးတော့ဆိုရင်လည်းပဲဒီဒီတတုံကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားမရောက
1: ်
0: ဘူးမရောက်ဘူးတဲ့ဘုံဘုံတို့ကမြင်းကြံနဲ့ညောင်းဦးပကံညောင်းဦးကြားတယ်နဲ့ညဉ့်ညာနဲ့ညောင်းဦးမိုင်လေးတယ်ဦးလေးဘုံဘုံတို့ရွာအလေကောင်တော့ညောင်းဦးနဲ့လည်းမိုင်နဲ့ခဲညဉ့်ညာနဲ့လည်းမိုင်နဲ့ခဲအဲ့လိုဝေးတယ်အမြေကမ်းလေးနဲ့ဘာသူဝါကောင်ဆိုရင်ဒီဒီနဲ့နိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုတိတုံးကြီးနိုင်ခဲရတယ်တိတုံးကြီးလေးကြီးတာကြီးလေးဆိုရင်သွားတဲ့ပြင်းပြင်းနေခွဲပြီးတော့ခွဲစိတ်ရောင်းလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိတုံးကြီးလူအဆယ်ခံရရင်ပင်လေတဲ့မရောက်ဘူးတော့လေဟုတ်လားသောနာမနာအမနုဉ္ဇေကာဝေကေတတိနဗလူရေအစေနခံယာညာံ၆နံပါကပါတယ်ကို
1: နဗလူရေ
0: ဒီနဗလူရေဆဲမသွားညာတချို့တိတုံးကြီးကမှုရေတိမှုရေမြေနတ္တဖြူရေကရမက်ဒီတနခါတို့ကြီးအဲ့လိုတုံးကြီးပြီးပါလာတယ် နတ်တလူတွေကဆဲပြီးတော့သူတို့ဘုံမိမ့်မာနာထားတာပဲနော်အဲ့ဒီလိုနတ်တလူတွေဆဲသွားတဲ့တစ်တုံးဆိုရင်လည်းပင်လေတဲ့ရောက်ပါလား
1: ရော
0: က်
1: တော့ပါဘူး
0: ရောက်တော့ဘူးတဲ့နော်ခொနစ်နာမနာအာဝတေကာဝခေတတိဝေအလက်မခံရညာခொနစ်နာမကပါတယ်လို
1: ့ဝေအလက်မခံရ
0: ဒီဝဲတော်ညီမှုကြ
1: ပါဗျာ
0: ဒီမြင်တာခန္ဓာနေတဲ့လူကဝဲဆိုတာဒီလူကြီးလေတဝဲလေတူပါเนาะမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ီတတုံကြီးကူနေဒီနာရှိပြီမင်းလူလေပြီးတော့နောက်တနားကြီးလောက်ကြဒီနေရာပြန်ရောက်လာဗျာဟိုးပတ်ပြီးတော့လူအဲ့တော့ဒီတတုံကြီးတဝဲလေလေဖြစ်နေတော့ပြင်လေလေရောက်ပါလားရော
1: က်ပါပါဗျာ
0: မရောက်ဘူးတဲ့ဝဲနဲ့မခံရညာအာရှင်းနာမနာအတော်ပုတိဘိုလ်တတိအတွင်းပုတ်ဆွေးမတော်ညာအောင်ပုတ်ဆွေးသွားတဲ့ဆိုရင်ဖိုင်းပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရည်ကြီးမွားပြီးတတုံးကြီးကြီးမွားပြီးတော့ဒီတတုံးကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလား
1: ရ
0: ောက်
1: ပါပါဗျာ
0: ဒီအင်္ဂါရှိချင်းနဲ့ဤဝန်တော်ပေခွေတာရုခံတော်သမုဒ္ဒနိုင်တော်ဘိုလ်တတိသမုဒ္ဒဘောတော်သမုဒ္ဒပပါရောအဲ့ဒီအင်္ဂါရှိချင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်ဟောဒီတတုံးကြီးဤကန္နာဧကမௌကြပင်လေတဲ့ရောက်ပဲတရားဝီမြင့်ကြီးတိုင်းသီလသီလသီလပြတုံးကြီးဖြည်းဘူပြေတို့ဟင်္ဒရာတို့ဒီဘက်ရောက်အမြဲတပြေးပြေးဘူဘက်ကတောင်ဘက်ကမိုးလမပင်လေတဲ့ရောက်တော့မှာဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်အင်္ဂါဘယ်နှချက်ရှိရမ
1: လဲချက်ပါဗျာ
0: ပြင်နာမဒီဘက်ကကမဏိညာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: နိနာမဘုဘေကံလေကံမဏိညာသုံးနာမရေလေကောင်မြုပ်မသွားညာလေးနာမကုန်းမော်တောင်မော်ကျင်းမဏိညာငါးနာမလူအသေးမခံရညာ၆နာမနတ်တူတွေအသေးမခံရညာ၇နာမဝဲအသေးမခံရညာ၈နာမ
1: လိုင်းပုတ
0: ်လိုင်းပုတ်ချွေးမသွားညာအဲ့လိုအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီတစ်တုံးကြီးပဲရောက်တော့
1: ပြင်လေရောက်တော့
0: ပြင်လေရောက်မယ်ဤကဏ္ဍရောက်မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင်လဲဆိုတော့ဒီဤအာဝတိမြစ်တို့စစ်တောင်းမြစ်တို့ကပင်လေပဲပြီးနေတာဟုတ်လား
1: တော်ပါဗျာ
0: ဒီချို့တူပဲအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဂင်္ဂါမြစ်ကြီးကလည်းပဲပင်လေတဲ့ဂင်္ဂါပင်လေတဲ့ကိုပြီးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မြည်ရီစီးတဲ့အတိုင်းလိုက်သွားရင်ဒီတစ်တုံးကြီးဤကဏ္ဍပင်လေတဲ့ရောက်မယ်မရောက်တော့ဘူးလား
1: ရောက်ပါလေဗျာ
0: ဒီရောက်ပါလေဒါဥပမာပဲကိုဒါဥပမာကလူရင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဥပမေးရတရားဟောတော့မှာဗျာဆောဖြာဣဝံမေဝါတသိတုံမိမိဘိကဝေနဟောရိမန္တိရာဥပကိတ္တရာဘိကဝေသန္တရာပိနာမီယေကိုမျောတွေးစုမြောအိုးချစ်တာချင်းမီအပေါင်းတို့ဣဝမေဝမချောင်းတုံမိဟူဟောရိတိတုံကြီးအလာဒူတာလင်ဒုံမိတိသင်ချစ်တာတို့ဒီလည်းပဲနာဟောရိမန္တိရာဥမာကိသဒဒီဘေကံကမဏိညာတိတုံကြီးအင်္ဂါရှိချက်ရှိဘလို့တင်းတို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့ဆိုအင်္ဂါရှိချက်ရှိရမယ်အင်္ဂါမရှိချက်ရှိရမ
1: ယ်ရှိချက်ပါဗျာဟေ
0: းတိဒီဘေကံကမဏိယဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ
1: န
0: ိဗ္ဗာန်မှာပါတယ်တို့ဘုရားကံကမဏိယဟုသုံးနာမှာ
1: ရေ
0: လေတော်မမြုပ်စီရဟုလေးနာမကုံမော်တောင်တော်မတင်ပြရဘူးငါးနာမလူအထယ်မခံရသေးရဘူးချောင်းနာမနတ်ဘလူတွေအထယ်မခံရသေးနဲ့ခொနစ်နာမဝဲအထယ်မခံရသေးနဲ့ရှစ်နာမအထွန်းမပုတ်သေးနဲ့ဟုတ်လားသင်ချစ်သားလူသင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဟောဒီအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်ဤကန္နာရောက်ပဲတဲ့ဘယ်ရောက်လို့
1: နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါဗျာ
0: ဒီနိဗ္ဗာန်ဤကန္နာရောက်မယ်ဘယ်နည်းကြောင့်လဲဆိုတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့စီးနေလို့တဲ့ဘယ်နည်းကြောင့်လို့
1: သမ္မာဒိဋ္ဌိ
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့စီးနေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုင်းပွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့စီးပြီဟုတ်ကဲ့လားဒီဒီကနေပြီးတော့ရွှေရဘုံခရီးကြီးကိုတွားတလန်းပြီးတလန်းတလန်းပြီးတလန်းနဲ့ရွှေရဘုံကနှီးသွားမှာမဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: နောက်ဆုံးပဲရအောင်လို့
1: ရ ပြေ
0: လို့ရောက်မယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့လည်းနေနေတဲ့ညီတဲ့ဝိပဿနာပွားဝိပဿနာပွားရင်တစ္ဆေကံပွားလိုက်ရင်တစ္ဆေကံနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤပြီဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒီတတုံကြီးဥပမာအတူပဲသင်ချင်တာတို့အင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည်စုံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဤကဏ္ဍရောက်မယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့စီးနေလို့သဘောပေါက်တယ်နော်။မှန
1: ်ပါပါဘုရား။အ
0: ဲဒီတော့ယဟန်တော်ကြီးတော်ကထမီးတယ်။ဟိုမသိလို့ပေါ့။ဂိညုကောဗန္ဒီဩရိမန္တိရံ။မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂါရှိချက်ပြောတင်နာမဒီပဲကမ်းမကတ်နဲ့ဆိုတော့ဒီပဲကမ်းကဘာတော့ဗျာကတ်ဆိုတာကဒီလူဟာတို့တတိယလေးရှင်းပါဦးလို့ချောက်တယ်နော
1: ်ဟ
0: ိုပဲကမ်းဆိုတာကဘာတော့ဟိုပဲကမ်းကတ်ဆိုတာကကတ်တာဘယ်လိုကတ်တာတော့နော်ရည်လေကောင်မြုပ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကုန်းတော်တောင်တော်တင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလူအစဲခံရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနတ်ဘလူကြီးအစဲခံရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဝဲအနဲ့ခိုင်းရဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့ဗျာအတွန်းပုတ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလို့အင်္ဂါရှိချက်ရှင်းပြီးတော့ဟောပါဦးတပည့်တော်တို့နားမလည်ဘူးလို့ယဟန်တော်လေးကမေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်လိုကမေးတော့
1: ယဟန်တော်လေးကမေးတော့
0: ပါဗျာအေးယဟန်တော်လေးကထပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပါတယ်

0: โอจิตายังลีโอริมันตีรันติดิเบกังสุเรอมีกาโรขันธ์6บากุงโนอิตติกาณาอายตนะนังอตุนอายรณาโรยอดิวตนะอมีဖြစ်ไปเรดิเบกังสุราก็รออตุนอายรณา6บาอมีเตအတွန်းအာယရဏ6ပါးဒီမေပါဠိတော်တော့မပါတော့အထကထာဒီပါလေးဖွင့်ပါမျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုယ်စိတ်ဆိုသားမှာမျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒါကဒီကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဒီအစ္စတိကဆိုတာကိုယ်အတွန်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အာယရဏ6ပါးမျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီအာယရဏ6ပါးအတွင်းထဲမှာဖြစ်လို့အတွင်းအာယရဏ6ပါးအတွင်းအာယရဏ6ပါးမှာကတ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလုံးဗျာဆိုတာကတ်ကောင်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်လောဘနဲ့ကတ်ပုံဒေါသနဲ့ကတ်ပုံကတစ်မျိုးနော်ဒီလောဘနဲ့ကပ်ပုံဒေါသနဲ့ကပ်ပုံလောဘနဲ့ကပ်ပုံဆိုတာမျက်စီလေးတေချာမှန်ကြည့်ပြီးတော့မလီငါမျက်စီလေးနဲ့ချောလိုက်တာနှားလိုက်တာတမင်မျက်မှတမင်မှမျက်လုံးကြီးကျနေတာပဲကြီးလို့အဲလိုဆိုရင်ဘာနဲ့ကပ်လိုက်တာတော့
1: လောဘနဲ့ကပ်တာ
0: လောဘနဲ့ကပ်လိုက်တာတချို့ကတော့မျက်စီကတိမ်ကလာလေးကျွဲမျက်စီကမမြင်ငွေကနေကခန်းလာတာဆိုတော့ငါမျက်စီနဲ့အေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေเออลุงญาเนี่ยไม่ดูสุดสิทธิ์เป็ดโดธาไอ้ลูกจ๋าบาเนี่ยกัดตา
1: โดธาเนี่ยกัด
0: ตาโดธาเนี่ยกัดตาแล้วไอ้ตัวนี้อตวนอายรณ6ปาจี้พี่รอโดธาเนี่ยไม่กัดเนี่ยโดธาเนี่ยไม่กัดเนี่ยกัดพี่ซวยนิพพานไม่อยากหรอกเด้เข้ากันล่ะ
1: ครับครับ
0: ติตงนี้ดีเวกันก้มหมอตีนนี่ดีติตงนี้เป็นเลยได้อยากป่ะล่ะ
1: ครับครับ
0: เอ๊ะไอ้อะจังดีเวกันสุดาမြတ်တီနာနှကောင်ရှာကိုစိတ်ဒီ6ခုကိုခေါ်ရဲကတ်ဆိုတာကလောဘနဲ့ကတ်တာနှစ်တဲ့တွေ့တာတဏှာလောဘတွေဖြစ်တာဒေါရနဲ့စိတ်ဒူတာသူတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့เนา
1: ะဟုတ်ပါပါ
0: ဒီအဲ့တော့အတွန်းအာရဏ6ပါးတိပြီဗျာဟိုးပဲကန်းဆိုတာကဘယ်လိုဟာလုံးဗျာလို့ဦးဇင်းလေးကအမိပြန်เนา
1: ะဟုတ်ပါပါ
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမာရီ

0: โอจิตายันนี้บาริมันตีรันติโหเวกันสุเรอมีกาโดฌานัน6บาโกนอบาอิรานาอายตนานาอปิอายรณาสุเวอธิวัฒนาอมีဖြစ်ပြီးတယ်ဘုဘေကံဆိုတာကတော့အပြင်အာရဏ6ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်မဲ့မှာဖြစ်တာအခြင်းအနံအတံအခြင်းအတံအနံအရတာတွေ့ကြည့်သဘောအခြင်းအတံအနံအရတာအတွေ့ကြည့်သဘောဒါတော့ပါဠိလိုဆိုရင်ရူပယုံသတ္တယုံကန္နာယုံရာနာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သုသာမရူပယုံသတ္တယုံကန္နာယုံရာနာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဓမ္မလူကြီးတက်တက်ပြောသားမအောင်ဆိုရင်အခြင်းအတ္တအနတ်အညာအတွေ့အီးသဘောအဲ့ဒီ6ပါးကိုအပြင်အာရဏလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့မလဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်မဟုတ်လား
1: ဖြစ်ပါတယ်ခင်
0: ဗျဟောဒီဥစ္စာဆိုပါလေတော့
1: စာအုပ်လေးပါဗျာ
0: အေးစာအုပ်ကလေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့မဲ့ရူပယုံလေးခန္ဓာကြီးလေးဟုတ်တယ်မဟု
1: တ်လားပါဗျာ
0: ဘုံဘုံပြောနေတဲ့အတန်လေးဆိုလဲခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့ကနေဟောဘုရားလာပရိသတ်ကြီးဒီအတန်လေးကြီးရောက်မသွားဘူးလား
1: ရောက်သွားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဒီအပြင်အာယတနာခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လား
1: သာ
0: သာပါဘာအာယတနာခေါ်တ
1: ော့အာယတနာ
0: အဲ့ဒီအပြင်အာယတနာဒီတက်မဲ့မောနေပြီဆိုရင်ဟိုပဲကန်းကတ်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဒီတချို့မဲ့လှမတဲ့အာယုံလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်မခွဲရမခွဲနိုင်မခွာရဒါလေးပဲညှိနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပဲကန်းကတ်ပြီတဲ့နော
1: ်
0: ဒီအရင်တော့ပြီးဟိုကျွန်းဘေကုဏီမာနေတရားဟိုးဗကြီးဆရာကလည်းဗကြီးနဲ့ဗဘူးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဗဘူးသမားကအနတ်သားယုတ်ကလေးချုပ်အဲဗကြီးသမားကလည်းအနှာလေးဖြေးဖြေးချင်းငင်းတာဘေကုဏီမာရီကအဲ့ဒီနတ်သားယုတ်ကလေးချစ်တာတဲ့ချစ်ပြီးတော့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးများလေးပဲတွေ့လေလေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုးပဲကန့်ကတ်သွားတယ်နော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီခုပဲကန့်ကတ်တယ်တဲ့ခုပဲကန့်ကတ်ဒီပဲကန့်လဲမကန့်နဲ့

0: ေဒီဘကံဆိုတာကအကျွမ်းအာရဏ6ပါးဘုဘကံဆိုတာကအပြင်းအာရဏ6ပါးဒီဘကံအကျွမ်းအာရဏ6ပါးကိုလောဘဒေါသဖြစ်နေရင်ဒီဘကံကတ်တဲ့တေတုံးနဲ့တူပြီးဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အပြင်းအာရဏ6ပါးကိုနှစ်တဲ့ပြီးတော့ထင်ဒါလေးပဲတတ်မဲ့မောနေတဲ့စိတ်ရိုးနေတယ်ဆိုရင်ဘုဘကံကတ်တဲ့တေတုံးနဲ့တူပြီးဒီဘကံကတဲ့တေတုံဟိုဘကံကတဲ့တေတုံပြေလေတဲ့မရောက်သလိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ေးနိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်နိုင်မှုဓာရင်းကိုအရင်ရှင်းနေတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒီဘကံဟိုဘကံတိပြီပြီးတော့ရင်းနေကောင်မြုပ်ထူတာကဘယ်လိုလုံးခင်ဗျာဥဒင်းလေးကမေးရနော
1: ်
0: ရင်းနေကောင်

0: จิตายหันติမေတ္တိတန္တာတော်ဒီရေလေကောင်းမြုပ်ဆိုတဲ့အမိကတော့နန္ဒီရာကသာအလွန်တက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာရဲ့အဓိဝဇနာအမိဖြစ်ပေတယ်။ရေလေကောင်းမြုပ်ဆိုတာကတော့လောဘတဏှာတာမြင်ရမို့တာကြီးတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာခေါ်တယ်ဟုတ်လား။ဘာလို့ခေါ်တော့
1: လောဘ
0: လောဘတဏှာအာကြီးတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာတာမြင်ရတက်မဲ့ကြမ်းနဲ့မောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ဒီအလွန်တရာမှာတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရည်လေကောင်မြုပ်တဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီတဲ့ရည်လေကောင်မြုပ်သွားတဲ့တစ်တုံးကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါဦးမလား
1: ရောက်တော့ပါဘူးခင
0: ်ဗျဒီအောက်ထဲနေတဲ့ရင်ွှွင့်နေနုံနေပို့ပြီးဒီနေရာပဲဆွေးသွားတော့နော
1: ်
0: ဒီအဲ့တော့ဘုံဘုံလို့မန္တလေးကို1312ခုမြစ်ကရောက်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဘုရားကြီးတိုက်ရောက်ဘုရားကြီးတိုက်ကြတော့အဲကိုရင်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့ကိုရင်ကြီးကခမုံလို့ဟိုစကား तू ကနားမထောင်ပါဘူးအဲစကားနားမထောင်ဘူး तू ကကလေးမလေးကြီးအကြောင်းလားကြီးဖြတ်သွား तू ကချစ်တယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့စာပေးတယ် तू ကနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဟိုကလေးမလေးကလည်းကိုရင်မချစ်ဘူးကိုရင်ဟာ तू ကစာရင်းပေးဆိုသူ့ရှိတယ်ဘူးဖြဲဆုံးပြတ်ကိုရင်ကဘယ်တော့မှမယူခင်လည်းမယူနောက်လည်းမပေးနဲ့အဲသူကအဲ့လိုကလေးမလေးကငေါက်သွားငေါက်သွားတော့သူကငါချစ်တဲ့လူမှမရငါချစ်တဲ့လူကငါမှပြန်မချစ်ဘူးဆိုရင်လူကြီးမျိုးကိုမကောက်ဘူးသေးတာပဲကောက်တယ်သေနေသူကဟာကိုရင်ညာအဲ့လိုလိုလိုတော်ပါမှာကွာမင်းနဲ့သူကမချစ်တော့လေနောက်တယောက်ယောက်ကချစ်အောင်မှာပါမင်းမီးပါဦးမရဘူးသူကတော့နော်ဒါအားပဲဒီကလေးမလေးကဒီကလေးမလေးတန်လန်စွာချစ်ဆိုတာကြီးချစ်တော့ဒါနန္ဒီရာကလို့ခေါ်အာခေါ်တော့
2: နန္ဒ
0: ီရာပါဘေးနန္ဒီကနှစ်တဲ့တဲ့ရာကကစွဲတယ်နှစ်တဲ့တဲ့စွဲတယ်လူအင်းကြီးအဖြူလေးများတချို့အနီးဖြေရဖြေရဖြေဟိုဖြေရနေကွာတုတ်လိုက်ရင်စွဲသွားတယ်ဟုတ်လား ဘေးအဲ့လိုပဲတချို့လောဘကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုစွဲသွားအောင်ကြည်မာတဲ့လောဘကြီးဖြစ်အဲ့ဒီလောဘကြီးဖြစ်ရင်ရေလေကောင်မြုပ်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူးဒီအဲ့ဒီကိုရင်ကြီးကပြောမရဘူးညာဘုံလူကပြောလည်းမရသေးတာပဲဤတယ်ဆိုပြီးတော့မိသားကြီးဂျုံဂျုံဂျုံဂျုံနဲ့ခုန်စားတာသူကရှေ့ရနေပက်လေအင်းအခါတည်းဝန်ကြီးမှောက်ချလိုက်တာအပိုင်ပိုင်ပြတေးပါတော့ဗျာအဲ့ဒါမှရေလေကောင်မြုပ်သွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ဒီလေကောင်မြုပ်တဲ့တုံကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားရောက
1: ်တော့ပါဘူ
0: းဗျာ။ဒီအဲ့လိုပုံကူလည်းပဲပင်လေနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်လူကျင်တဲ့ပုံကူဟာဒီအာယုန်တစ်ခုခုမရမနေမစွဲလန်းရနော
1: ်။ဒ
0: ီမရမနေမစွဲလန်းနဲ့ဒီလေကောင်မြုပ်သိပြီနော်။ရ
1: ောက်ပါဗျာ။
0: ဒီလေကောင်မြုပ်ဆိုတာအလွန်တရာတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာကိုခေါ်တယ်နော်
1: ။ရောက်ပါဗျာ
0: ။ကဲကုန်းတော်တောင်းပေါ်တင်သာကတော့ဘုရားတို့ဘုရားလို့ဦးဇင်းကြီးကပြောရနော်
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: မြတ်စွာဘုရားကဓလေ

0: တတိမာနာတာငါငါဆိုရဲမူမမာနာတရားရဲ့အဓိဝတနာအမည်ဖြစ်ပြီးတယ်မာနာမကြီးနဲ့တဲ့မာနာကြီးပြီဆိုရင်လူလူချင်းလူကလူမထင်ဘူးပိတ်ကံပြစ်ချင်တာလူကမဟုတ်လားအေးဒေါ်တနာဟာလည်းလူကြီးလူမဆိုရှောင်းပြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးပခုံးရှင်တိုက်လိုက်တာဒါလေအဲ့လိုလောဘနဲ့မာနာကြီးပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တူတယ်တော့ကုန်းမော်တောင်မော်တင်တဲ့တစ်တုံးကြီးနဲ့တူပြီတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ကုန်းမော်တောင်မော်ဆိုတာဘုရုခေါ်တာတော့မာနာကိုခေါ်တာမာနာမကြီးနဲ့တဲ့ကုန်းမော်တောင်မော်တင်တဲ့တစ်တုံးကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားမရောက
1: ်ပါ
0: ဘူးမရောက်ဘူးထို့အတူပဲမာနာကြီးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရတဲ့တရားတွေကဘေးဖဲထုတ်နေတာနော်မ
1: ှန်ပါပါဘ
0: ုရားအေးအဲ့တော့ကုန်းမော်တောင်မော်တိပြီလူအစေခံရဆိုတာကဘယ်လိုတုံးဖျားဦးဇင်းလေးကမေးတယ
1: ်နော
0: ်လူချင်းတင်နာမဒီဘက်ကနှစ်နာမဟိုဘက်ကသုံးနာမရေလေကောင်မျိုးလေးနာမတိတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါ
0: ကုန်းမော်တောင်မော်ဆိုတာဘုရုခေါ်တာတော့မာနာကိုခေါ်တာမာနမကြီးနဲ့တဲ့ကုန်းမော်တောင်မော်တင်တဲ့တစ်တုံးကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားရောက
1: ်ပါ
0: ဘူးမရောက်ဘူးထို့အတူပဲမာနကြီးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရော
1: က်ပါဘူး
0: မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရတဲ့တရားတွေကဘေးဖဲထုတ်နေတာနော်
1: မှန်ပါပါဘ
0: ုရားအေးအဲ့တော့ကုန်းမော်တောင်မော်တိပြီလူအစေခံရဆိုတာကဘယ်လိုတုံးဖျားဦးဇင်းလေးကမေးတယ
1: ်န
0: ော်လူချင်းတင်နာမဒီဘက်ကနှစ်နာမဘူဘက်ကသုံးနာမရေလေကောင်မျိုးလေးနာမ
1: ပု
0: ံတော်တောင်တော်တင်ငါးနာမက
1: လ
0: ူအစေခံရတဲ့တစ်တုံးအဲ့တော့လူအစေခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့ဘယ်လိုတူတာရောလူအစေခံရဆိုတာဘယ်လိုဟာရောဆိုတော့ကတမောသဘေကုမနုဿေကာဟောဘေကုတိလူရဲ့နဲ့မိ냔နီဟိုจิตတယံလေးမနုဿေကာဟောလူအစေခံရတဲ့ဆိုရဲအမည်

0: ဣဒာဤလောကနာဧကိသောအချုသောဘေကုယံဒီဂိနန္ဒသောဝိဟရတိလူတွေနဲ့ရောရောနောနောနေဒါကတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ပူးဆိုင်နော
1: ်
0: တချို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကဘုန်းကြီးဆိုရင်အမှန်ကစာသင်ရမယ်ပရိယတ္တိဓုရခန္ဓာဓုရတရားအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာဓုရနော်ဒီစာသင်တဲ့အလုပ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ကနှစ်လုပ်ပဲလုပ်ပါလားခေါင်းကြီးဆိုရင်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကိုတော်ကတော့ဒီလိုသာတင်နဲ့လည်းမတင်ဘူးတရားလည်းအာမထုတ်ဘူးလူတွေစေခိုင်းတာပဲတွားနေတယ်ဒီလူတွေနဲ့ရောနှောနေပြီးတော့လူတွေကမန္တလေးသွားပြီးပါအောင်ခင်ဗျာဆိုသွားလိုက်ဟုတ်လားဒီဘယ်သွားပြီးပါအောင်ဆိုသွားလိုက်ဘာတွေလုပ်ပြီးပါအောင်ဆိုလုပ်ပေးရလူတွေအစီအခိုင်းခံပြီးတော့လူတွေနဲ့ပဲလူမှုကိစ္စနဲ့အချင်းကုန်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဥဒင်းလေးဟာဒီဘုန်းတော်ကြီးဟာလူမှုကိစ္စနဲ့အချင်းကုန်းတဲ့အတွေ့ကိုယ်ကိစ္စတွေမလုပ်ရလင်းဟင်းကိုအဲ့ဒါလူအစီအခံရတဲ့စစ်တုံးနဲ့တူပြီးတဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဒီဘုန်းတော်ကြီးဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်ရမှာတယ်ကိုပြည်နာမှာစာသင်ရနိဒာမတရားအထုတ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုစာတင်တဲ့အလုပ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ဒီနေဟင်းပြီးတော့လူမှုကိစ္စနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူအစဲခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီးတဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘ
1: ုရား
0: လူအစဲခံရတဲ့တစ်တုံးကလေးရောက်ပါလားရောက်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီအဲ့လိုပဲလူမှုကိစ္စနဲ့အချိန်ကုန်ကိုလိုရမယ်သာတင်တဲ့ကိစ္စတွေတရားအထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာအထုတ်ရမယ်အလုပ်ဒီမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီရန်တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီကတ္တမောသဘေကုအမနုတ္တေကာဟောလူအစေခံရတာသိပြီဗျာနတ်ဘလူတွေအစေခံရတာကဘယ်လူလုံးဗျာလို့ဒီလိုမျိုးနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့နတ်ဘလူတွေအစေခံရတာကိုမြတ်စွာဘုရားကကတ္တမောသဘေကုအမနုတ္တေကာဟောဘေကုတိလိုရင်းနဲ့မိညာဤဩจิตာယံလေးအမနုတ္တေကာဟောနတ်ဘလူတွေအစေခံရရဲ့ဆိုတာကကတ္တမောအဘယ်နည်းဟုမူနတ်ဘလူတွေအစေခံရဆိုတာဘလူဟာလဲဆိုတော့တဲ့ဣဒဘေကုဧကေသောဣညတရံဒေဝာနိကာယံမနိဒါယမြမသရိယံသရတိဤလောကမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပါတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါနဣမီနာဒီလိနာဝဝတိနာဝတပိနာဝဗရမသရိညာဝါဒီသီလဆောက်တည်ရဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်နေမြတ်တဲ့အကျင့်လေးကျင့်နေအဲ့လိုကျင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆူတောင်းမလဲဆိုတော့ဒီဝဝဘုိဒ္ဓံဘုိဒ္ဓာမိဒီဝဝနမင်းကြီးတော်လည်းပဲဘုိဒ္ဓာမိဖြစ်ပြတည်ဗျာဒီဝညာတရဝနတသာမင်းညာတော်လည်းပဲဘုိဒ္ဓာမိဖြစ်ပြတည်ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနတွေပြုပီလာတွေဆောက်ဒီဥပဒနာတွေနမထာရီအာထုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်စေရနာကြောင့်တပည့်တော်နောက်ဘဝတရားမင်းကြီးဖြစ်ပြရသည်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဘယ်လိုဆူတောင်းလို့
1: ဒါမင်းကြီးဖြစ်ပြရ
0: သည်ဒီတရားမင်းမဖြစ်တာမှနတ်သားချောချောနာလာလေးဖြစ်ပြရသည်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဒီအမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေကလည်းတပည့်တော်ဒီဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်စေရနာကြောင့်နောက်ဘဝတရားမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်ပြရသည်ဟုတ်လားပြီးရတယ်ညာမင်းကြီးကမိဖုရားမဖြစ်တော့မှတမင်းညာလက်သမီးချောချောလှလှလေးဖြစ်ပြရသည်အနတ်ဘဝလည်းဆူတောင်းတယ
1: ်
0: ဘာဆူတောင်းလို့
1: နတ်ဘဝဆူတောင်းပါရဲ့ခ
0: င်ဗျာအဲ့ဒါနတ်အစေခံရတာပဲတဲ့ဟုတ်လား အဲ့ဒီတော့သူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကသူဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းညာမင်းကြီးဖြစ်ပြရသည်လို့ဆူတောင်းတော့နတ်ဘဝညာမင်းကြီးဖြစ်သွားနိုင်ငံရပါလားရတော့
1: ပါတော့ခင်
0: ဗျာညာမင်းကြီးဖြစ်လိုက်တဲ့သူဒီဖြစ်တဲ့ကုလူကြီးကအာကုန်သွားတယ်နောက်ဘုရားနိုင်ငံရအောင်မပို့နိုင်တော့
1: နော်ခင်ဗျာ
0: အေးဒီဘုရားနောက်ဘုရားကညာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားနတ်မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်ပြရလေဆိုအမျိုးသမီးတွေကလည်းမိဖုရားကြီးနတ်မိဖုရားကြီးတော့သွားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူနိုင်ငံရပါလား
1: ရပါဘူးခင်ဗျာ
0: မရဘူးသူကု သူစေတနာတွေကဈာန်နဲ့မိမိယဖြစ်အောင်လုပ်ကြတဲ့တော့အာကုန်သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဒီတချို့ဟာတွေရှိတယ်ဘုံဘုံလုံးနာတွေဒီလိုရှုံးမယ်။တစ်မွေးတို့လို့ကြားလို့လား
1: ။မှန်ပါဘူး
0: ။တစ်ပြာမွေးတွေအဲဒီမွေးတွေပါတယ်လောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိမွေတုံကြီးတွေနတ်တိတုံကြီးတွေကရမတုံကြီးတွေမျောပါလားတဏ္ဍာတုံကြီးတွေမျောပါလားနတ်တွေအလူတွေရနဲ့ဆဲပြီးတော့သူတို့ဘုံမိမ္မာနာထားတာသူတို့ကလည်းသူတို့မွေးနေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုနတ်ဘလူတွေဆဲပြီးတော့သူတို့ဘုံမိမ္မာနာထားတဲ့တိတုံကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါတော့မလား
1: ရောက်တော့ပါဗျာ
0: အဲ့လိုပဲတဲ့နတ်ဘလူတွေနတ်ဘဝဘလူဘဝနတ်သားဖြစ်ပြရသည်နတ်ဘီကြီးဖြစ်ပြရသည်နတ်မိဖုရားကြီးဖြစ်ပြရသည်နတ်သမီးလေးချောချောလှလှဖြစ်ပြရသည်လို့ဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းမှားပြီတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟိုငရဲတဲ့ကံတိတ်တာသူကအသေးကြတာနဲ့စာရင်တော့တိုးသွားတယ်ကွာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ငါပဲမဲ့လို့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်တာကအပေလေးမှလွတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြည့်အောင်ဆူတောင်းအောင်
1: နိဗ္ဗာန်ကြည့်အောင်ဆူတောင်း
0: အောင်အေးနိဗ္ဗာန်ကြည့်အောင်ဆူတောင်းအောင်ဟာအဲ့တော့ तू ကနတ်ဘလူနတ်သားနတ်သမီးနတ်မိဖုရားအဲ့လိုတာမင်ညတွင်ကြီးကြီးဆူတောင်းတော့ဈာပြဆူတောင်းလိုက်တော့အထက်နိဗ္ဗာန်အထိမရောက်ဘူးအဲ့ဒါနတ်ဘလူတွေအစေခံရတဲ့တိတုံးနဲ့တူတယ်သဘောပေါက်ပြီနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအေးဘုံဘုံကလင်္ကာလေးတည်တာနန္ဒီရာဂမြုပ်ကြာ

0: ေနတ်ပြည်မြမပြည်ရောက်ကြရစေအဲ့လောက်တင်ဆုမတောင်းရအောင်နတ်ပြည်မြမပြည်လည်းရောက်ကြရစေမိဘလည်းရောက်ကြရစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းရမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဆုတောင်းတတ်ပြီနော်တ
1: ောင်းတတ်ပါပြီဘုရား
0: ဒီလိုတောင်းပါပါလို
1: ့
0: နတ်ပြည်မြမပြည်လည်းရောက်ကြရစေ
1: မ
0: ိဘလည်းရောက်ကြရစေဟုတ်လားအဲ့ဒါမှဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အထိပို့ပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥဉ္ဇင်းလေးကဆက်နေတယ်ဒုတိယာဒီဘယ်ကံတည်ပြီးဘုဘယ်ကံတည်ပြီးရေလေကောင်မြုပ်တည်ပြီးပုံမော်တောင်မော်တင်နာတည်ပြီးပြီးတော့လူခြေခံရတာတည်ပြီးနဗလူတွေအခြေခံရတာတည်ဘာကြမ်းနေလို့ဆိုတော့ဝဲအနဲ့ခံရတာဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလို့ဖြစ်啊လို့မေးနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဖြေပါတယ်

ကာမဂုဏနာကာမပဝံတိရာရူရဲ့အဓိဝေဒနာအမည်ဖြစ်ပြီးတယ်ကာမဂုဏကာမဆိုတာကာမပေါ့အလိုရှိရတဲ့ဂုဏဂုံလို့ဆိုရယ်ကာမဂုံအနောက်အခွဲဟုတ်လားကာမဂုံအနောက်အခွဲဖြစ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အနောင်ခွဲ၅ပါးရူပါယုံတတ္တာယုံငန္ဓာယုံရာတာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဘယ်နှပါးလဲဟုတ်ပါဘူးဆိုကြမှာဟုတ်

0: ဗီဒီယိုရေဟုတ်ကဲ့မို့လား
1: တီ
0: ဗီရေအမျိုးမျိုးကြည့်ကြတာမို့လား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာငါရူပါယုံဝဲကြီးအလှခံရတာတဲ့ဘုံဘုံတို့မြင်နာကန္နာနေတဲ့လူတွေဝဲတွေမြင်မှုရနော
1: ်
0: မြင်မှုရမြင
1: ်မှုပါဗျာ
0: ဒီဝဲတွေဒီလိုလှန်တချို့ဝဲကြီးအကြီးကြီးတော်တနာကြီးတွေပါလေဆိုမြုပ်သွားတာနော်လူတွေပါလေလည်းအဲ့ဝဲတွေအလှခံရတယ်ဆိုအောက်မြုပ်သွားတာကတော်ကြီးတို့ထိုးလို့လဲနေတာအဲ့လိုဝဲအလှခံရတဲ့တစ်တုံကြီးဒီလိုလှဲ့သွားဝဲကြီးကဒီတရားမွေးကြီးလောက်ရှိနေတာတော့ဒီလိုကြီးလဲနေနောက်တနာကြီးလောက်ကြာဒီနေရာပြည့်တပတ်ပြန်ရောက်နောက်တနာကြီးလောက်ကြာတော့ဒီနေရာတပတ်ပြန်ရောက်အောက်ကိုမရောက်တော့ဒီနေရာပဲတလဲလဲဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီဝဲအလှခံရတဲ့တစ်တုံကြီးတလဲလဲမရောက်တော့ဒီနေရာတွေလဲနေတယ်လို့လူတွေပဲဝဲအလှခံရပြီးအာယုံ၅ပါးနဲ့အချိန်ကုန်နေပြီဆိုရင်အဲ့လားဝဲအလှခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီးတဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီရူပယုံနေနဲ့အချိန်မဖြုံးရဘူးတတ္တာယုံကြီးတိဝိုင်းနေအတန်နေအဲ့ဒါတွေလိုက်ပြီးတော့သိုးနေလဲပြီးပါမလ
2: ား
0: မပြီးဘူးဒါတွေကနော်တိဝိုင်းနေအတန်နေကလည်းမျိုးစုံပေါ့နော်
1: အဲ
0: ကိုရီးယားဓာကာလေးနဲ့မျောပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တရားဝင်မလာနိုင်ဘူးဟေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတတ်တာလူဝဲတဲ့လှဲ့သွားလို့ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ပါဒီအနတ်နေလဲသုံးကြီးလူပေါ့ခန္ဓာယုံအရသာလဲစားစရာတောက်စရာဒီဝတ္တာကြီးကျက်တာကြီးခေါင်ဆွဲပြီးမျိုးစုံပေါ့အဲ့ဒါကြီးကလှဲ့ထားလိုက်အဲဖုဒ္ဓဘာအတွေ့အထိလေးလည်းပဲသုံးကြီးလူအဲ့ဒါလိုအာယု၅ပါးလိုက်သာပြီးတော့ဒီအာယုန်နေနဲ့အချိန်ကုန်နေပြီဆိုရင်ဝဲအနဲ့ခံရပြီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်เนา
1: ะဟု
0: တ်ပါဘူးဒီဒီဆရာတော်ကြီးကကင်းဝင်မင်းကြီးစီတခါစာရေးဦးတယ်ကင်းဝင်မင်းကြီးဆိုတာမိုင်းမလေး

0: မိုင်မလင်းနိုင်ဘူးဆိုတာမောဟအမိုက်မောင်ကြီးကိုမလင်းနိုင်ဘူးနော်မြိုက်ခင်ညာစီမှာမြတ်စွာအမည်အမရိဒအမြတ်မတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်အချက်ညာစီမှာခါတော်မီတိမဝေနိုင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတဲ့အခါတမက်တကူရရပါမရနိုင်ဘူးအနာကိုမတည်နိုင်ဘူးဒီကိုယ်လွန်နေခြင်းရောရှာကြရူပယုံဆိုတဲ့ဝဲကြီးတတ္တာယုံဆိုတဲ့ဝဲကြီးခန္ဓာယုံရာဓာယုံဝဋ္ဌပါယုံဆိုတဲ့ဒီဝဲကြီး၅ပါးနဲ့နေ့တိုင်းတဝဲလည်းလည်းညောနေကြအတော်ပဲမတန်နိုင်တဲ့ယဟကူေပြီးကုန်ပြီညာဘူးဒီဝဲလည်းလည်းလက်ပြကြနော်အဲ့လိုဝဲအလက်ခံရတဲ့တစ်တုံးကြီးနဲ့တူပြီတဲ့ဒီလိုအာယုံ၅ပါးနေတဲ့အချိန်မဖြုံးပါဘူးတဲ့နော်အေးဝဲဆိုတာကာမဂုဏ်၅ပါးအာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဝဲလို့ခေါ်တယ်ဝဲဒီပဲ၅ပါးရှိတယ်ဟုတ
1: ်ပါပါဘာ
0: ဒီဝဲအဲ့နဲ့မခံရစီနဲ့တဲ့ဟုတ်လ
1: ားပါပါ
0: ဒီအခုတော့ဥဒင်းလေးကနောက်ဆုံးပိတ်အတွန်းမပုတ်အတွန်းပုတ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဗျာခုနှစ်ပါးပြီးပါပြီနောက်ဆုံးပိတ်ဘာလဲတော့
1: တွင်းပုတ်တယ်
0: เออติตุงนี่มาอจวงอ่ะปุ๊บซุยนี่บิซุยมั่วนี่ไก่ไล่ลูกชิปั่วเออน่ะไล่นี่ดีๆปุ๊บไล่เนี่ยซุโลยีติตุงนี่อ่ะโตไล่ไม่หุบดอกงะกูอ่ะปุ๊บดีอ่ะปุ๊บไล่เนี่ยดีลูกยีแล้วปุ๊บกุ้งเนี่ยเนี่ยทอดไล่เออติตุงยีมั่วบีว่ามั่วนี่เพี้ยติตุงนี่เป็ดตัวเป็นเลยได้ยောက်ป่ะล่ะ
1: ยောက်ป่ะครับ
0: ไม่ยောက်อูเด้ไอ้หลูแกอจวงปุ๊บตัวมั้ยซุยดูแลแกပင်လည်းမိဘမရပါဘူးအတွန်းပုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကတမောဇဘေကုအန္တောပုတိဘာဝဘေကုတိတုယင်းနေမိညာနေအိုจิตာယံလေးအန္တောပုတိဘာဝအတွန်းပုတ်ဆိုတဲ့အမိကတော့ကတမောဘေနီဟူမူအတွန်းပုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဣဒဘေကုဣကိသောဒုတိယောဟောဒီပါမဓမ္မောအသုစီသင်္ကန္တရာသမာသာရောဒီလောကမှာချို့ဟာသီလမရှိဘူးလေသီလပြက်ငါးပါးသီလဆိုတဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုတဘာမှမရှိသီလပြက်ပြီဆိုရင်ဒုတိယသီလမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသုစီသင်္ကန္တရာသမာသာရောမစင်ကြယ်ပြီဖြစ်ပြီယုံမတန်တရားဖြစ်ပွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတမနောတမနာပတိညောဘုရောကြီးတွေသူလည်းယဟန်မဟုတ်ပဲနဲ့ယဟန်လို့ဝန်ခံကြည့်ကြတမနာကိရိတာညင်းယူမဟုတ်ပါပဲနဲ့ကိရိတာညင်းယူလို့ဝန်ခံကြည့်ကြအန္တောပုတိအတွင်းမဲ့ပုတ်ဆွေးနေတဲ့ယောက်ျားကြီးနဲ့တူနေတယ်လူရင်းကတော့အတွန်းပုတ်ဆိုတာသီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်တဲ့အားခေါ်တာတော့
1: သီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘ
0: ယ်သီလပြည့်တဲ့ဆိုရင်သီလရှိအောင်ပြန်ဆောက်ကြည့်ရတယ်เนา
1: ะဟု
0: တ်ပါဘူးဒီသီလပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွန်းပုတ်ပြီတဲ့ဘေးကနေတဏ္ဍာရီရေမွေးတွေဘယ်လောက်မင်းထားနေမယ်သူအတွန်းနဲ့သီလမရှိတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုခေါ်တယ်တော
1: ့အတွန
0: ်းပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းပုတ်ဆွေးသွားတဲ့တစ်တုံးနဲ့ကျူပြီးတဲ့တစ်တုံးကြီးများပုတ်ဆွေးပြီးဆိုရင်နိုင်လေလေးကြားတဲ့နဲ့ကြီးမွားသွားတယ်လို့အဲလိုသီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနဲ့မရေတိရိစ္ဆာပြိတ္တာအတုရကယ်ဆိုရက်လှိုင်းမလုံးကြီးအပယ်လေးပုံကြီးတဲ့မှာမြုပ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါတော့ဒ
0: ီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဘယ်ရောက်မလဲတော့
1: နိဗ္ဗာန်ရောက်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တဲ့ဒီနေ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းပို့လို့တဲ့ဒီနေ့ကြောင့်တော့
1: သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်ပို့ပြီးတော့
1: နိဗ္ဗာန်မဲ့
0: တွန်းပို့တယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တရားဟုတ်ပါနော်ဒီအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တရားတွေနဲ့ဘုံဘုံကသမောထကနာဆိုရဲဓာတုဝိပင်ဓာတုဝိပင်ဘုရားခန္ဓာဝိပင်အာရဏဝိပင်ဓာတုဝိပင်သစ္စာဝိပင်သာတဲ့ဝိပင်ဒီ78ခုရှိတယ်။အဲဒီဓာတုဝိပင်မဲ့ယက်သွားဘုရားဟောတာကတုတ်တန်ကြီးနဲ့မတူဘူး။ဓာတ်78ပါးကိုဓဝရ6ပါးနဲ့ဟောတယ်။ဟ အဲ့လိုဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရောက်စီတတ်တဲ့တရားတဲ့ဘုံဘောကလည်းအခုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရောက်စီတတ်တဲ့ဓာတ်တည်းချင်းပါတရားလေးဟောပါမယ်နော်အခုအင်္ဂါရှိချက်ပြည့်စုံသွားပါပြီနော်အင်္ဂါရှိချက်ပြည့်စုံပါဓာတ်တည်းချင်းပါဆိုတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ပါတယ်တော့
2: မြေကြီးနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ
0: ်မြေကြီးမဲ့ဓာတ်သုံးပါမြေကြီးမဲ့ဓာတ်ပဲနှမတော
1: ့သုံးပါပါဗျာ
0: နားမဲ့ဓာတ်သုံးပါနှာခေါင်းမဲ့ဓာတ်သုံးပါရှာမဲ့ဓာတ်သုံးပါကိုယ်မဲ့ဓာတ်သုံးပါစိတ်မဲ့ဓာတ်သုံးပါသုံး၆ကြီး
1: 18
0: ပါဗျာ18ပါဓာတ်18ပါကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်အမြန်လုံးရောက်ပြီနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လား
1: လာပါဗျ
0: ာ။အေးအဲ့ဒီဓာတ်18ပါဘုံဘုံကဟောပါမယ်။အခုတဏှာကြီးသိပါပါလေ။တဏှာကြီးသိပြီပဲလို့ဟောဥမှဖြစ်ပါ။နော်။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဗျာ။မပြီးတတ်သေးဘူး။ညောင်းရင်လည်းနည်းနည်းပါပါပေးလိုက်တာပေါ့။ဟုတ
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒီဘုံဘုံလည်းညောင်းတာပေါ့။ညောင်းနေလည်းအာဒီဥဒါတော့ကိုဘုံဘုံကဒီတရားနာပရိသတ်တွေကိုအမျိုးတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရဲ့လို့အောက်မေ့ပါတယ်။န
1: ော်။ဟုတ်ပါဗျာ
0: ။ဒီကိုအမျိုးတွေဘဝတဏ္ဍာလာပြီးပဲဆုံးမြကိုယ်တရားဟောတတ်တာလေးဟောပြလိုက်နိဗ္ဗာန်တကဖွင့်ပြတာဒီနော
1: ်မှန်ပါပါဘ
0: ုရားအေးအဲ့တော့ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်တကဟောမှာအခုနောက်ဆုံးလေးဓာတ်18ပါးကဖွင့်မှာနော်မှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: ဓာတ်18ပါးကဖွင့်မယ်ဒါလေးလည်းကြိုးစားပြီးတော့ညောင်းညာညာလာလေးဝေးပေးစားနားလိုက်ပါဦးနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: မျက်စိမျက်စိမယ်ဘာယုတ်နာမျက်လုံးမျက်လုံးနဲ့အလဲကောင်မျက်နဲ့ဝင်လေးဆိုတာရှိပါလေးရှိတ
1: ော့မျက်နဲ့ဝိုင်းလိုက်ပါဗျာ
0: မျက်နဲ့အဝိုင်းလေးအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးရဲ့အလဲကောင်းကတန်းကောင်းလောက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါမျက်စီလို့ခေါ်တယ်ဘေးဟာကတော့သူ့ကိုကာဝယ်ပေးလာတဲ့အလုံးကြီးပေါ့ဒီလောက်ကြီးနော်တကယ်တော့တန်းကောင်းလောက်ကြီးပဲမျက်စီကနော်အဲ့ဒီမျက်စီနဲ့ဒီကအချင်းကြီးဥပါယုံနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မျက်စီကအခန္ဓာအရှင်းကြီးကအတိုက်တာမြင်စိတ်ကအပွန့်တာအခန္ဓာအတိုက်တာအပွန့်တာဟာဘယ်နှပါတော
1: ့ဟုတ်ပါပါ
0: ဘုရားဒီပါဠိလိုဆိုတာသက္ခုတာရူပတာသက္ခုဝိညာဏတာသက္ခုတာမျက်လုံးတာနေရူမတာအရှင်းတာပြီးတော့သက္ခုဝိညာဏတာမြင်စိတ်တာဟာဘယ်နှပါတော့
1: ဟုတ်ပါပါဘုရား
0: ဒီဓာတ်သုံးပါဓာတ်သုံးပါ

0: ရှင်ကဘေးရမည်ရူပအရှင်ကြီးသူကအတိုက်ကြမျက်စိကိုရူပယုံကြီးကလာတက်လိုက်တဲ့အခါဗန္ဓလေးပေါ်လာတော့သက္ခုဝိညာဏဓာတ်ဆိုရမြင်သိကြပေါ်တယ်ဗာဒပေါ်လာတော့
1: မြင်သိကြပ
0: ါဘီမြင်သိကြပြီးပေါ်တယ်ဓာတ်ကဏ္ဍပါဖြစ်သွားတော
1: ့သုံးပါဖြစ်သွားပါအ
0: ဲ့ဒီသုံးပါခဏလေးဖြစ်ပြသွားတာဘောပါမလားမြင်ပြီးနဲ့အခြင်းကယုတ်တရားနှစ်ပါမြင်သိကနန္တရားတပါးယုံနာတွဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေရာညာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: မျက်စိနဲ့အခြင်းကအကြောင်းတရားနှစ်ပါးမြင်သိကအကျိုးတရားတပါးအကြောင်းကျိုးတွဲတော့သစ္စာပရိကညာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီခဏလေးဖြစ်ပြဲသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ဥရိယဗျာညာရနော
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုဥရိယဗျာညာရရင်မိဘမဲ့တွင်းပြီလူကတွန်းလာတယ်ဆိုတော့ဥရိယမေယျညာကတွန်းပေးတာနော
1: ်
0: မိဘမဲ့ဘယ်သူကတွန်းပေးတာဟု
1: တ်တယ်ဗျာ
0: ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးမြင်အောင်အဲ့ဒါလေးရှုပါတောက်ထပ်ပြီးတော့ဆိုပါဦးမြင်

0: နိဗ္ဗာန်တကအဲ့ဒီမဲ့ဖြစ်ပြရှင်ရမတာနိဗ္ဗာန်တကပို့မှာနော
1: ်ဟုတ်ပါဘူ
0: းဒီကိုယ့်အကူရှိရမှာနော်ဆရာဘာကနေပြီးတော့ဟဲ့ဒကာလေးဒကာလေးပွင့်နေဆိုပို့ပါလား
1: ပို့ပါဘူးခင်ဗျ
0: ာပို့ဘူးနော်နေကိုယ့်အကူအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်အဖြစ်ပြဒီဥရိယလေးရညာဝိပဿနာညာအဲ့ဒီဝိပဿနာညာကနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းမှုလားတဲ့ဟုတ်လား
1: မလာပါဘ
0: ူး။ဒီသူဓာတ်ကနပါပြီးသွားတော့
1: ။ဟုတ်ပါပြီပါ။ဒီ
0: မျက်တီတာအခြင်းတာမြင်သိတာပြီးတော့မှနာနာကြတော့ဘယ်သူကလာထိုက်ကြထိကြတယ်လို့အတန်ကြီးကထိကြတာ။ဟုတ်လား။နာနဲ့ဘယ်သူနဲ့ထိကြတ
1: ော့
0: ။ဒီနာကလည်းဒီအတွင်းထဲနဲ့ခယူလေးလို့ဦးအတွင်းထဲသေးသေးလေးအဲ့ဒီသေးသေးလေးနာနဲ့ဘုရားဘေးကလာတဲ့အတန်နဲ့ထိကြလိုက်တဲ့အခါကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်လားနားနဲ့အတန်ကယုတ်တရားနှစ်ပါးရေအတန်ကြားစိတ်ကလေးကနန္တရားတစ်ပါးဒီယုတ်ညာကွဲတော့နမရူပတိရိရာညာနားနဲ့အတန်နဲ့ကအကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီကြားစိတ်ကလေးကဘာလို့ယုတ်တရားတစ်ပါးအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးကွဲတော့တစ္ဆေယပရိင္ခာညာဒီညာနှစ်ပါးရရင်ဘုရားအပေတကားပြည့်ပြီပေါ့နော
1: ်
0: ဒီကဲဆိုကြည့်ပါဦးနာအတန်တရိုက်ခါတုံးနာ
2: နာအတန်တ

0: စွာဘုရားဘာသာစိတ်ကူးပြီးပါသွားဇေစိတ်ကူးလို့မျက်စိနဲ့အထင်ဆိုမျက်မြင်ပဲ
1: ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ
0: နားနဲ့အနာနဲ့လည်းပြန်ကူးလက်တွေ့ပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒီမျက်စောင်ပြားတရားတွေကလူလက်တွေ့ကြပါသူတို့ကမျက်မြင်လေးညီကနားရောအောင်ရှာရောကိုယ်ရောစိတ်ရောအကုန်အစုံဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟ
0: ေးဒီခရတရားအလုံးကောင်းတယ်လို့အောင်းပြီနော်
1: မှန်ပါပါဘ
0: ယ်ကိနေနားရဲ့အတန်ရဲ့ကြားစိတ်ရဲ့ဓာတ်ပဲနှစ်ပါးဖြစ်သွားတ
1: ော့မှန်ပါပါဘုရား
0: ဘာတဲ့တော့နား
1: အတန
0: ်ကြားစိတ်ဤနာဓာအတန်ဓာကြားစိတ်ဓာဟုတ်လားဓာတ်ပဲနှစ်ပါးပြီးသွားလို့ဟောက်ပါပြီးသွားပြီနောက်နှာခေါင်းနှာခေါင်းနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဖြီးမှာတော့အနံ့နဲ့နှောင်းနဲ့အနံ့နဲ့ကြီးကြိုက်တဲ့အခါနံစိတ်ပေါ်တယ်ပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: အေးအဲ့ဆိုကြည့်ပါဦးနှောင်း

0: သမီးမျိုးချင်းမျိုးစာရင်ပြေမှာဘုံတော်ကြီးစာတပြေးပြေးလေးအနတ်ဒီရောအရာလားဒီရောအဖြစ်ပြည့်ရှုစာစာရင်မတ်တာမဲ့ဖူရတဲ့ပုံစံဒီအများကြီးဟု
1: တ်ပါပါဘု
0: ရားအဲ့တော့စာလည်းပဲအရာလားနဲ့ထူလိုက်နှာခေါင်းအနတ်ဟာလည်းပဲဟင်းနဲ့သမီးဒီဟင်းဒီအနတ်နေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိတဲ့အခါအဲခြေစိတ်ဒီဟောနန်းစိတ်ဒီဟောအဲ့တော့နှာခေါင်းဓာအနန္တနန်းစိတ်ဓာသုံးခုခဏလေးဖြစ်ပြသွားတယ်ဖြစ်ပြသွားတာရှုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဥရိယပြာဉာဏ်เนาะဥရိယဆိုတာဖြစ်ဝေယဆိုတာပြည့်ဥရိယဝေယဆိုတာဘာညာတော့
1: ဖြစ်ပြဉာ
0: ဏ်ပါဉာဏ်ဖြစ်ပြမှုပြီးတဲ့ဉာဏ်เนา
1: ะ
0: အဲ့ဒီဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းဖို့တာဘောပေါက်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီແນ່ນອນແລະກາຊາແນ່ອະຍາກາຊາດີແມ່ຊາຊາແອອະເລກອງແດດູວ່າອັນນີ້ເຈງວ່າປະຕາລະຍຸກລີຍາຊິຫາເບເອິດບໍ່ຊິເນາະ
1: ຊ
0: າແນ່ບດູແນ່ຊິກາຍົງອະຍາລະແນ່ອະໂຈອະຈິນອະງານອະສັດອະພັນອະຄາອະຍາລະ6ປານບໍ່ຫນາ
1: ເບ
0: ອະຍາລະແນ່ຊິກາມີແດກາບາໄສບໍ່ໂລຍະໄສໄສບໍ່ແດບາໄສບໍ່ໂລ
1: ຍະໄສໄສ
0: အေးဈိမဝိညာဉ်စေလို့ပါဠိလိုနော
1: ်
0: အမှားလို့ဆိုရင်ယက်တိစေထုတ်ကြမအောင်ရှားအရသာ

0: ဆုံးကံပြန်လာဖြည်းဖြည်းလေးစားဆရာနဲ့အရာသာချီပြီးတော့ဖြစ်ပြသွားတာလေးရှုအဲ့လိုစားရင်စားရင်လည်းမညာပူညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးတော့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာနဲ့အရာသာနဲ့ဆရာသားအရာသာတည်းယက်တိတိတ်တာဓာတ်သုံးပါဘုဒ္ဓမေတ္တာပြီးတော့လို့
1: ဆက်တဲ့ပေါ့
0: မျက်စိကဓာတ်သုံးပါနားကဓာတ်သုံးပါ6ပါနှာခေါင်းကဓာတ်သုံးပါကိုယ်ပါရှာကဓာတ်သုံးပ
1: ါဆက်
0: တဲ့ပေါ့အားရှက်ရှိပါပြီနောက်ကိုယ်ကဓာတ်သုံးပါကိုယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအများကြီးပါနော်မှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ဒီသိမ့်တမ်းတည်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မဲ့ပူနေမှာလူချင်းကိုယ်ဗရာဏထားရှိပါတယ်မျက်တီတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကနည်းနည်းလေးပါရှိတယ်နော်ကိုယ်ကသိမ့်တမ်းတည်းမဟုတ်လား
1: အ
0: လားပါဗျာဒီတကူလုံးပဲဗျာအများကြီးအများကြီးဆိုတော့သူ့ကိုရှုရတယ်တဲ့ကြိုးစားရှုရတယ်เนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ဘုံဘုံတို့ကိုနဲ့ဘ누구နဲ့ဖြီးကအောင်ဆိုတော့ဖွတ်တပါယုံနဲ့ဖြီးကိုနဲ့ဖွတ်တပါယုံအထီးတန်းနဲ့အတွေ့အကြံနဲ့ဖြီးလိုက်တဲ့အခါဖြီးပြီးစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်လား
1: ကို
0: ဟာကိုတာပြီးတော့အတွေ့အကြံဖြီးပြီးဒါဘယ်နှပါတော
1: ့ဟုတ်ပါ
0: ပါတယ်လို့ကိုယ်တာအတွေ့အကြံဖြီးပြီးဒါ

0: တကူလုံးမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဤကာယဓာရကိုပဓာနာထားရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူးဒေဝါရပဓာနာထားကို
1: ကာယဓာရ
0: ဒီမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ပါနည်းနည်းနေရာကျင်းတယ်တဲ့နေရာကျင်းတော့ဥပမာမြင်ဒီနာမဲ့စာလေးတွေအကောင်တစ်ထောင်လောက်စာနေတာအဲ့ဒီမှာကိုကကြောက်တော့ကြောက်ရှိခဲလေးပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကိုပြစ်လိုက်ရင်ဇပောင်းပေါင်းတော့မှန်းမဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ေးအဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ကာယပန္နာရယုတ်ဒီအသိဉာဏ်ကလေးရှိသိဉာဏ်ကလေးရဲ့ကိုကဒီလိုစိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်တကုတ်ကတော့ရှုနေတာပါနော
1: ်အေ
0: းအဲ့လိုရှုနေရင်วิปัสสนาญาณရှင်းအဲ့ဒီวิปัสสนาญาณကဘယ်ကိုပို့ပြီးတာ
1: လဲနိဗ္ဗာန်ကိုပို့
0: နိဗ္ဗာန်နဲ့တွွန်းတွွန်းတွွန်းပို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤလားမှန
1: ်ပါဘ
0: ူးဟုတ်ကဲ့လားအေးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤနောက်ဘာကြံလို့စိတ်ဟုတ်လားစိတ်နဲ့စိတ်ဓာရမယ်လည်းပဲဓာတ်သုံးပါစိတ်ဆိုတဲ့မနောဓာရဟိဘုံဘုံတို့စာဆိုတော့ဒီဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့နှလုံးကြီးလူတရားလက်ပြီးဆုံးကြီးလိုက်လက်ပြီးဆုံးကြီးနဲ့ကိုယ်လက်ပြီးဆုံးလာကိုဒီနှလုံးရှိတာနော်ဒီလက်ပြီးဆုံးသေးတဲ့လူကနှလုံးသေးတာပေါ့လက်ပြီးဆုံးကြီးတဲ့လူကန
1: ှလုံးကြီ
0: းနှလုံးကြီးတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးတွေရဲ့အလေပေါင်းမှာဘဝစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝစိတ်ကလေးနဲ့ဘေးကဇမာယုံတရားတွေနဲ့ခြိကပ်နေတဲ့အခါစိတ်ကူးပြီးပေါ်တယ်တဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူခြိကပ်တာကိုဘဝစိတ်နဲ့ဒီဓမ္မာယုံနဲ့ခြိကံနေတဲ့အခါဘာတွေပေါ်တော့စိတ်ကူးတွေပေါ်တယ်စိတ်ကူးတွေကူးမှုရမို့လား
1: က
0: ူးပါရဲ့နေလိုက်ကူးနေတာဟုတ်လားအဲကိုရင်လေးတော်ကစိတ်ကူးကိုပြောဦးမယ်နော်မှန်ပါပါအ
1: ဲ
0: ကိုရင်လေးတော်ကမိဟိုကြီးမှကိုရင်လေးပါအဲ့ဒီကိုရင်လေးကသူ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသူ့ဦးကြီးအမေမောင်မိမောင်ဆိုတော့သူကကိုရင်ဝင့်ဆရာတော်ကြီးသူကဆွမ်းသာနေတော့ဒီလိုရတ်တောင်လေးနဲ့ရက်ခပီးတဲ့တော့လူရည်ရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အေးအောင်ပေါ့ရက်ခပီးသူကလည်းပဲအဲ့လိုရက်ခပီးပြီးရက်ခရင်မှတစိတ်ကူးတယ်ကိုရင်လေးကဘယ်လိုစိတ်ကူးလို့ဆိုတော့ကိုရင်ဟာ session နဲ့ဆက်ဖို့နည်းလောက်နဲ့ပြူပါတယ်ငါတော့သူတို့ဦးကြီးဘုန်းကြီးလိုတသက်လုံးတော့မဝင်နိုင်ဘူးလူထွက်မှာကလူတွေကိုကစိတ်ကူးတယ်တော့
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲလူတွေကိုစိတ်ကူးပြီးတော့လူထက်ပြီးရင်သူအရာတွေကကလေးမလေးတယောက်သူချစ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်လည်းရှိကြီးတော့ဒီကလေးမလေးယူမယ်ပေါ့ကွာယူပြီးတော့စိတ်ကူးတယ်ရင်မှသာယူလိုက်စိတ်ကူးတဲ့ယူလိုက်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါစိတ်ကူးနဲ့ယူပြီးတော့သူ့အမေတို့ဇီယာလေတဲ့ဘက်တောင်းအဲမိန်းကလေးအမေစီကလည်းလေတဲ့ဘက်တောင်းလေတဲ့ဘက်သမားရင်လုံးလိုက်တာအာကြီးဖြစ်လေဒီသမားရင်ရတော့သူကဝန်တာမော်ဒီတနေ့တော်တော်လောလောဆယ်ရှိတော့ကလေးလေးရဲ့ตาလေးတယောက်ရတယ်အဲနားလေးတယောက်ရလေဒီပြီးပြီဆိုတော့သမားရင်ထောင်ပွက်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲဒီလောက်ရှိတဲ့သုံးအုပ်ကြီးတွေထဲခင်းမိပါရီလည်းကောင်းကောင်းချက်ပြီးတော့သူရဲ့သူမိအဲသူဇင်္ဂလာလေးရဲ့သူဇနီးရဲ့ตาလေးရဲ့သုံးယောက်လဲရင်မီမောင်းပြီးတော့ဂလုံးဂလုံးဂလုံးဂလုံးနဲ့ချူလေးနဲ့မသွားဘူး။အဲကြောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအာငါဒီကျွဲတော်ပါမင်းလေရီရသလားရတဲ့ဆရာဒီလိုလေရီတပါးလေးကိုရာကျော်ပြအထွက်တင်ဆရာအဲသူချွန်းလာပို့တာပြဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူ့ဒီပါးလေးပေးပြီးတော့အဲလွှတ်လိုက်သူကအပြန်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဝန်တာပြီးတော့လှဲကိုဒုံးဆိုင်ကြတာလုံးတန်းကြလာတော့ကလေးလေးကလွတ်ကြပြီးဆဲသွင်းကြတဲ့ညက်သွားစိတ်ကူးတာနော်စိတ်ကူးတော့ငါစိတ်တူတာပေါ့ညင်ဟာသူ့ကလေးကမှမနိုင်ဘူးဆိုတော့တခါနဲ့ပြိတ်ရိုက်တော့သူ့ကိုသူ့ဘုန်းကြီးကောင်းပြီးတော့ဒီလိုရက်တာမျိုးခုံရက်တာမျိုးနဲ့ခုံတော့ဘုန်းကြီးကလည်းစိတ်ကူးဆိုရင်အာငါ့ကလေးခုပ်လာကြီးလားပန်းမြတ်လို့ဆိုတော့သူကဒီဘုန်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုရောင်နဲ့မိမနဲ့ကလည်းခြားလျှောက်ချောင်းတော့ငါတော့ရက်တယ်နဲ့မခုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တပီတော့စိတ်ကူးလာများသွားလို့ဆရာကကိုရောင်ပြောနေတယ်နော်။ဆရာတော်ပြောလို့ရင်ကတော့မနှောနဲ့သဘောနဲ့ခြိကပ်မိတဲ့အခါစိတ်ကူးစိတ်ကြီးပေါ်တယ်ဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။မနှောဆိုတဲ့ဘဝန္တာဓမ္မယုံဆိုတဲ့ဓမ္မတာ စိတ်ကူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးဓာမနောဓာဓမ္မယုဒစိတ်ကူးဓာဓာတ်သုံးခုဖြစ်ပြသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီအဲ့ဒါဒီကူလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတဲ့အနိစ္စလို့ရှိပါတယ်เนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တကယ်ကြတော့အနိစ္စလည်းမကဘူးယန္တာဒုက္ခလို့လည်းရှိပါတယ်เนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုမကြင်မယ်လို့မရဘူးမမြင်ရင်လို့မရဘူးသူ့သဘောကြားသွားတာမြင်သွားတာနမ်းသွားတာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါအစိုးမရလို့အနတ္တသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုရှိပါလေအဲ့ဒီရှိတဲ့အနိစ္စညာဒုက္ခညာအနတ္တညာနီးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ဖို့ရတော့သုံးကြောင်းပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီနဲ့ဖွင့်ကြရအောင်နော်
1: မှန်ပါပါဘ
0: ီတရားနဲ့တရားတော့ရင်ပြူခြင်းမှပြူမယ်ပေါ့နော်အေးကဲဆိုကြည့်တာမှမနော်

တင်လူအသေးလည်းလူအသေးလည်းပဲမခံရနတ်ကလူတွေအသေးလည်းပဲမခံရဝဲအလင်းလည်းပဲမခံရအတွန်းလည်းပဲမကုန်စီပဲအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည်စုံတဲ့သူတကားလုံးမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မဲ့ခင်ပေါင်းကြီးသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့မဲ့ခင်ပေါင်းကြီးတည်တည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အောင်နံရတ္တဘုရားဆိုင်ရောက်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2535ခုကောဇာတက္ကရာ1353ခုနှစ်ပြာတော်လာသာရေရဲ့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညအခြေတဏ္ဍာရီတိုက်ဗိညိုလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့မြင့်မြို့ကျက်တရေဆောင်လေးကျွန်းစီမိစေတီတော်မြတ်ဘုရားကြီးရင်ပြင်တိန်တော်ကြီးကုန်းတော်ပေါ်၌တိန်တော်ကြီးခေါ်ပကအပွဲမှာကြီးမွေးရင်ပအပ်တော်ဓမ္မပူဇာတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တရားတကုစွမ်းအားတို့တရားပေါ့တရားတကုစွမ်းအားတို့တဲ့တရားတကုကြောင့်လူဟာစွမ်းအားတို့ရလေဒါကြောင့်တရားတကုစွမ်းအားတို့ဧကံတမယံဘဂဝတိကလင်္ကိကနိတယအရိညကုတိယံဝိဟရတိဧကံတမယံအခါတပါ၌ဘဂဝါတရားစွန်အားမြတ်တရားကိုပွားများမြင့်တင်တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတည်ဒီကလင်္ကိကံရွာတန်းရှိအမိရတဲ့ဒီကလင်္ကိကမြို့ကိုမိတ္တရာအမိပြု၍အရိညာကုတိယံတောရเจ้า၌ဝိရတိဣရိယပတ္ထမြတ်တ

0: တရားတကူဆွမ်းအားတို့ဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကရိဏိကရွာတန်းရှိတန်းရရှိမြို့ဖြစ်တဲ့ရွာတန်းရှိမြို့တန်းရရှိမြို့ကိုပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြို့အနည်းတော့ရအကြောင်းမှတရင်သုံးတော်မူခြင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်လူလောကမှာသူစီရရှာစီရတရားနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအချင်းချင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးကြားဖို့ကြပါတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတရားရဲ့ဤနှစ်မျိုးဟာလူလောကမှာဆူရတဲ့ဥစ္စာပဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာစုကိုရှာဖို့ကြတော့ခန္ဓာကတာဝန်ပေးတယ်။တတ္တတရားကတာဝန်ပေးတာကတရားရှာဖို့တဲ့တရားလည်းဆူရမှာပဲ။တရားရှိဖို့ကြတော့တတ္တတရားကတာဝန်ပေးရပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေဖို့ကြတော့ခန္ဓာကတာဝန်ပေးတယ်။တရားတရားကတာဝန်ပေးတဲ့တရားရှာဖွေရတဲ့စုမှဆွမ်းအားဆိုတာတို့မယ်တဲ့ပစ္စည်းရှာရုံနဲ့ဆွမ်းအားမတို့ဘူး။တရားဥစ္စာစုတဲ့တရားဥစ္စာစုတရားလိုမှနှမျိုးရှိလူလောကမှာစုတရားတရားရဲ့ဥစ္စာရဲ့နှမျိုးပါတရားဆိုတာဒရဆိုတဲ့ပါဠိစကားကလာတာဒရဆိုတာဆောင်းနေပါဆောင်းလာလဲဆိုတော့အခြေအနေမဲ့ဘဝမှာအခြေအနေရှိတဲ့ပြည့်ဝတဲ့အစဉ်ရောက်သွားအောင်ပဲဆောင်းပေးနိုင်တယ်အောက်ကြနောက်ကြအဖြစ်မှအစဉ်မြင့်အဖြစ်ရောက်သွားအောင်ပဲဆောင်းပေးနိုင်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဘဝမှာချမ်းသာသောအခြေအနေတို့ရောက်တော့ပဲဆောင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒရတရားလို့ခေါ်တယ်တဏှာချင်းအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်မသွားရဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနိုင်တယ်ကိုယ်စီရဲ့စိတ်စီရဲ့ဖြစ်မသွားရဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနိုင်တယ်ဒီလိုမှလည်းအခြေအနေမဲ့ဖြစ်မသွားရဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနိုင်တယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနိုင်တယ်သောအားရှိတဲ့ကြောင့်မလို့လေတရာတရာကနေတရာတရာကနေတရာတရာကနေတရားလို့ခေါ်တာအဲလိုလူရပန်းတိုင်ရောက်ပေဆောင်ပေးနိုင်သောသောအားရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့အောက်ကြနောက်ကြအဆင့်ရောက်မသွားရအောင်ဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်တရားသဘောကိုနားလည်သူတရားသောအတိတူအတရားကိုဧကံအပွဲရှိအောင်စုကြဆောင်ရရှာဖွေကြသည်ပါဒါကြောင့်ယခုမြင်းမြို့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတရားကိုချစ်ခင်ကြသည့်အားလျော်စွာဓမ္မသမင်ဆင်ရင်ကျင်းပါပြီးတော့မှတရားလည်းနာယူကြတယ်။ချင်းရသည်မြတ်တရားကိုလည်းကြိုကြိုစားစားရကြတော့စုဆောင်အားထုတ်နေကြတာပါပဲ။တရားဥစ္စာစုတရားလူမှာနှမျိုးရှိပစ္စည်းစုမှုပုံဆိုင်ဘူးရန်သူဝိုင်း၍ပူရ၏ပစ္စည်းဆိုတာခန္ဓာကတာဝန်ပြီးတော့ရှားတော့ရှားရတာပဲ။ရှားပေမဲ့ဘဝဆိုင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ရန်သူလည်းဝမ်းလို့ပါရတာလည်းသူလည်းမအေးရသေးပါဘူးတဲ့ဘူးနေရတာပါပဲရှိတယ်လို့ကြားတယ်ပစ္စည်းရာမှုပစ္စည်းစုမှုဘဝဆိုင်ဟူရန်သူဝမ်း၍ပူရ၏ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်မောဟိုင်မဆုံးရှိချေ၏တရားမပါတဲ့ပစ္စည်းရှာဖွေရေးဆိုတာမောတာနဲ့လမ်းဆုံးတယ်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်ကုံနာကလည်းပုံသာအမျိုးမျိုးပေါ့တုံးလို့ကုံနာရောဖြုံးလို့ကုံနာရောပြောက်လို့ပြက်လို့ကုံနာရောရန်တမျိုးငါးပါးကြောင့်ကုံနာရောပေါ့ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်မောဟိုင်မဆုံးရှိချေ၏မိမိမှာလက်ဆုပ်လက်ကံပြကြရတရားသာမပါရင်တော့ဘာမှပြကြမရှိဘူးရဲ့မောတာနဲ့ပဲလမ်းဆုံးသွားတယ်တရားမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ပစ္စည်းရှာဖွေရအောင်မောတာနဲ့ပဲဆုံးသတ်သွားရဲ့ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်မောဟိုက်မဆုံးရှိချေ၏ကိုယ်ကိုမယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရ၏ဆိုတာကကိုယ့်ဟာကိုမယုံလားဆိုးဆုံးနဲ့တတ္တတရားဆိုကိုယ့်ဟာကိုယုံရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ယုံတဲ့တတ္တတရားမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုလည်းကြောက်ရတယ်ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းကြောက်ရတယ်အပြင်ဘေးကအန်ရယ်ယူကလေးအကုန်ကြောက်ရတဲ့ဘေးဟာမှမလုံဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုမယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရ၏တရားစုမှာကိုယ်ပိုင်ရမဟုတ်ချချမ်းသာ၏တိလသမารိပညာဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတိလသမารိပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒါနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပါလေဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတရား တွေစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ရသွားတယ်ပြုလို့အားထုတ်ပြီးတာနဲ့တစ်ပိုင်းတစ်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ညီပဲစိတ်အေးစရာညီပဲဖြစ်သွားတယ်ဧကံလည်းချမ်းသာကြောင်ဖြစ်သွားပြီအမောလည်းပြည့်စိတ်အေးစေအနေရှင်းရဲ့ရင်ကျက်ဤတရားပါတွေ့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဘဝတရုပ်ကိုပေါ်ပြရတယ်အမောလည်းပြည့်တဲ့ဒါနတကောတကားလုံးလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဒီလတကားကျင့်သုံးလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဘုရားတကားရှိခိုးလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းသမထဘာဝနာတကားပွားများလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဝိပဿနာဘာဝနာတကားပွားများအားထုတ်လို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းသမောအဖို့ပြေးပြီးမှသွားတယ်။မပိစီဆရာယူနှက်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေးရယူနှက်လိုက်တာလူကြီးရယူနှက်လိုက်တာသာသနာနဲ့တွေးရယူနှက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မှအမောကိုကြည်သွားတယ်ကုသိုလ်လို့ရတာမောလိုက်တာဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့တူအောင်မလုပ်လို့တော့မောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကုသိုလ်ကလူကိုမမောစေပါဘူး။အမောပြေသွားစေတယ်။စိတ်ပြေးစေတဲ့။တရားကတွဲချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်စိတ်ကြီးရတယ်။ဘာလိုက်လေးလုံးတန်းစီထားတာပဲ။ဒါနရဲ့သီလရဲ့သမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ခေါ်တဲ့ဘာလိုက်လေးလုံးမိကံတိတ္တလေးလုံး။ကိုယ်စိတ်ကလေးပဲချိန်မှဖြုံးမပစ်ပါဘူး။စိတ်တကနာလေးတစ်ချက်ဆိုတံမိုးဆုံးပြလို့မှမရပဲဘဝကလည်းအမတန်ကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်ကာလကလည်းသာသနာနဲ့ကျုပ်မိမိရဲ့နာမည်ဆိုင်ရာရုပ်ပန်းဆိုင်ရာခန္ဓာတိဆောင်မှုကလည်းအကောင်းဆုံးပြည့်စုံဆိုတော့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ဟာဘုဒ္ဓံကြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တန်းစိတ်တန်းဟာဘုဒ္ဓံကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီစိတ်တန်းစိတ်တန်းရတနာဖြစ်အောင်ဘန်တိုက်လေးလုံးတန်းစီထက်ထားတာအမတန်စိတ်ကြီးရတယ်အမောလေပြည့်စည်၏စီအနေရှင်း၍ရင်ကျိနေရတန်ရတာလည်းအလွန်ရှင်းတယ်တဲ့အာယုန်တွေကဘယ်လိုပင်ရှုပ်ရှစ်ကလာတူးပြီလဲကိုယ်စိတ်မှာရှင်းရှင်းလေးတရားလေးနဲ့ထားတာဆိုတော့ရှုပ်ရှစ်ကဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးရှင်းရှင်းလေးဒီဒီငင်းငင်းရင်းရင်းကျိကျိဟောလိုပဲလက်ခံတယ်နေရတန်ရတာအလွန်ရှင်းတယ်လောကရန်ပုံတိုင်းနေဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရှောင်လို့မရအောင်ထိတ်တဲ့တိုးလို့လာကြပေးမယ်အိန္ဒြေမပြတ်ဤငင်းငင်းရရင်ကြည်ကြည်ဤချမ်းချမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောလိုလက်ခံတတ်တယ်ရင့်ကျက်စိတ်တွေလည်းရင့်ကျက်သွားတယ်စိတ်ဆိုတာကအချင်းကုံရောအသက်ကြီးရောနဲ့သူ့ဟာသူရင့်တာမှမဟုတ်ပဲတရားဆောင်အားနဲ့မြင့်ပြီးမှရင့်လာတာကိုအမောလည်းပြည့်စိတ်ဤစီအနေရှင်း၍ရင့်ကျက်ဤကိုယ်ကိုယုံတော်ဆွမ်းအားပေါ်ရှင်ပြောအပ်တတ်ဤကိုယ်ကိုယုံရင်တော့တရားဆောင်အားရတိုးလာတာတကယ်ပြောရတာအဲ့ဒါနောက်ခေါက်လိုက်ဆိုကြတရားဥစ္စာသုဇယသုဇယလူမာနှမျိုးရှိ
1: လူမာနှမျိုးရှိ
0: သိစုမှု
1: သိစုမှု
0: ဘုံဆိုင်ဟု
1: ဘုံဆိုင်ဟု
0: ယံသူဝိုင်း၍ပူရ၏ရှာလိုက်ရလိုက်
1: ကုန်
0: သွားလိုက်

0: ုံကြောက်ရ၏တရားစုမ
1: ှ
0: ကိုယ်ပိုင်ရ
1: မုတ်ချ
0: ချမ်းသာ၏

0: မျိုးရှိ
1: သ
0: ေရှိရှုမှု
1: ဘ
0: ုံဆိုင်ကိုယံသူဝိုင်း၍ပူရ၏ရှာလိုက်ရလိုက
1: ်
0: ကုံသွားလိုက
1: ်
0: မောဟိတ်မဆုံးရှိခြင်း၏ကိုယ်ကိုမယုံမလုံးချုံအကုန်ကြောက်ရ၏
1: တ
0: ရားရှုမှကိုယ်ပိုင်ရ
1: မော
0: ချချမ်းသာ

0: ုရာတရားဆိုတာသိရတယ်။အန္တရာယ်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအန္တရာယ်ကင်းဖို့အန္တရာယ်ဝိုင်းနေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆိုပြီးတော့မှလည်းတရားဆိုတာသိရဆောင်းရရှာရဖွေကြရရဲ့။တရားဆိုတာသီလသမารိပညာပါပဲ။ဒါနဆိုတာလည်းအဲ့ဒီသီလသမารိပညာကျင့်သင်္လန်းကြောင်းကိုတင်းပြီးမှလုံးပါပဲ။လမ်းကြောင်းဟာကြောင်းကြောင်းတန်တန်ပန်းနိုင်အတိရောက်နိုင်ပါလေ။ဒီလသမารိပညာကိုအတူတူကလေးမှတ်လိုက်တော့ဈီကံလိုက်နာဆုဆိုင်ကရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ဈီကံလိုက်နာဆိုတာဒီလပြောတာဒီလဟာဈီကံနဲ့ဈီကံဆိုတာဒီလပဲ၅ပါးဒီလ၈ပါးဒီလရှင်ရဟန်းများရဲ့ဒီလတင်ထောင်ရေးကျင့်ဝတ်လူကျင့်ဝတ်အရရဘောအကုန်လုံးပေါ့ဈီကံမှန်တဲ့မြတ်ဒီလကြီးပါပဲဈီကံဆိုတာလူရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့အတိုင်းလူတောင်ဘုကိုမြင့်သွားစေတာကလည်းပဲကိုကျင့်ဒီလတရားပါကိုကျင့်ဒီလတရားရှိတယ်လို့သူဟာအရှင်းမြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလဟာလည်းကျင့်ရတဲ့တရားပါတဲ့။ဇီကံလိုက်နာစုစိုက်ကစုစိုက်ကပမာတိကိုပြောတာ။စိတ်ကလေးကိုပဲချိန်မှပြစ်တယ်ကလွတ်မထားဘူးစာဝတ်နေရဲ့အလုတ်လုံးတာတော့အိမ်မှုကိစ္စလုံးတာတော့စိတ်ကလေးကိုစိတ်မောင်းတဲ့ဗောရိတ်ကလေးနဲ့ဒီဒီစားစားထိပ်ပြီးတော့ရှင်းကနေတိကနေပြက်ကနေနေအောင်ဟောလို့နေတဲ့ထိနေနေတဲ့ဒီကြအချင်းယူပြီးတော့ွားတာဆိုတာတော့မပြောနဲ့ပေါ့ဒီကြအချင်းမပေးနိုင်ရင်တော့စားဝဲနေရလူမှုကိစ္စအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်တာတော့မှစိတ်ကိုစိတ်တိမ်ဘရိတ်စိတ်မောင်းတယ်ကလေးနဲ့အများအားထိပ်ပြီးတော့မောင်းတယ်စိတ်ကလည်းဘရိတ်နဲ့မောင်းပါဆောင်းအားဆိုတာကရှင်းကနေရှင်းကနေပေါ်လာတာညောင်းမြင်ညောရညောသွားရင်အချင်းသာကုန်လို့ဘာမှပေါ်မလာဘူးတဲ့တရားအာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာဆုဆိုင်ပြီးတော့နေတာစိတ်အပူအခိုးငွေကလေးတတ်တယ်ကင်းပြီးတော့သွားအောင်ရှင်းရတယ်အလုံးဟောတာကတမာတိကိုခေါ်တယ်တမာတိကိုသာသနာဘဟုချက်မှလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကတိလဒိဋ္ဌာကိုလည်းသူကပြန်ထင်ရတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့စိတ်တောင်းချမ်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်တောင်းချမ်းမှုနဲ့သွားတယ်စိတ်ကိုထိမ့်နိုင်သွားရင်ဒီလဟာအလိုလိုထိမ့်မိတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလကိုလည်းထိမ့်ပင်နေတဲ့အထက်ကပညာကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းလေးလမ်းဖွင့်ပေးတယ်။တရားသမာဓိကိုသာသနာဘဟုချက်မှတရားလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်။ဒီလကိုလည်းထိမ့်နိုင်တဲ့သမာဓိကိုသမာဓိကလည်းပညာကိုလည်းလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ပညာမျိုးစီကိုလည်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာသနာဘဟုချက်မှဈေးကံလိုက်နာဆုစိုက်ကရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ကပညာကိုပြောတာပညာကကြည့်တာကြည့်ရတာပဲသမတကတသမာဓိပညာစရကကာကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝိပဿနာသမာဓိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကခန္ဓာကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နေဘောသမာဓိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဣဇာရှိနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ပညာဆိုတာရှိတယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာပါတဲ့ဇီကံလည်းနာစုစိုက်ကရှိတာမြင်အောင်ကြည့်အချင်းချင်းမှာကျင့်လျာဒိဋ္ဌာသုံးပါရှိတရားဆိုတာအဲ့ဒီကျင့်တဲ့တရားကြီးတရားခေါ်တာဒေသနာအပြင်မိမြပြင်များပြဆန်းကျဲကျဲဝန်းတော်လည်းကျင့်နေပါဒီတော့မှာပဲအချင်းချုပ်မှကျင့်တရားဒိဋ္ဌာသုံးပါရှိဒိဋ္ဌာသုံးပါဖြစ်ခြင်းညာကအများတကအာကိုရာကိုမဆွမ်းအာကြည့်ဒိဋ္ဌာသုံးပါဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အများရဲ့အာကိုရာလည်းဖြစ်တယ်သူကအရေးကောင်းပါတော့အရေးကောင်းတော့သူများတွေလည်းခေါ်လုံးရတယ်ကိုမှဆွမ်းအားပြီးကိုအားကိုလည်းဆွမ်းအားရပြီးပြီးတော့မှကိုအေးကိုကိုလည်းပြန်ကိုလုံးလို့ရရတဲ့တရားဆွမ်းအားအေးကောင်းပါလားဒိဋ္ဌာသုံးပါးဖြစ်ခြင်းညာကအများတကအာကိုရာကိုမှဆွမ်းအားပြီးကြီးလေလှလေအေးမြပေးလူပေးချက်ကြဤတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလသမารိပညာအကျင့်ဒိဋ္ဌာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအသက်ကြီးတာပူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆွမ်းအားတွေကြားလေပြည်လေကြားလေများလေကြားလေပွားလေကြားလေတိုးလေတိုးနေတာမကြီးလေလားလေပဲတရားအကျင့်မပါဘဲနဲ့အလိုလိုကြီးသွားရင်တော့ဘိုးကြီးအပွားကြီးဖြစ်သွားမှာပဲဗလာကြီးဖြစ်သွားမှာတရားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကြီးတာပူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားဆွမ်းအားတွေမြင်မှလာတာကြားလေအရေးကောင်းလေကြားလေအေးမြလေကြားလေလားလေကြီးလေလားလေပဲတဲ့ကြီးလေလားလေအေးမြပေးလူပေးဖြစ်ကြဤစိတ်အေးစရာတကယ်ဖြစ်လို့အေးမြရတယ်လူတွင်ပဲကမလဲတဲ့နတ်ဒီပြမာတွေတတဝအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းစွာရိတကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားလုံးဝမ်းမြတော့ချစ်ကြခင်ကြလေးစားကြတယ်အဲ့ဒီတရားဆိုတာဧကံစုရမှာတဲ့ အဲ့ဒါလည်းနှစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြစီကံလိုက်နာ
1: စီကံလိုက်နာ
0: သူဆိုင်ကသူဆိုင်ပါရှိရ
1: မြင်
0: အောင်ကြည့်ရှိရမြင်အ
1: ော
0: င်ကြည့်အကျဉ်းချုပ်မှာရှိ
1: ရမြင်အော
0: င်ကျင့်စရာရှိ
1: ရ
0: မြင်အောင်ဒိဋ္ဌာ
1: ၃ပါးရှိဒိဋ္ဌာ၃ပါးရှိဒိဋ္ဌာ၃ပါးဒိဋ္ဌာ၃ပါးဖြစ်ကျင့်ညာကဖြစ်ကျင့်ညာကအမြတ်တကအမြတ်တကအကူရ

ြည့်ခြင်းများကအများတကာအကူရာကိုမှာစွမ်းအား

်ချရတာပဲဘာဝန်ကျင်ရလဲအားလုံးချစ်ကြခင်ကြလေးစားကြရတယ်တဲ့ဆွမ်းအားလူကိုဆွမ်းအားတိုးတက်သွားတဲ့တရားကြီးပါတရားတကူရေပါမဆွမ်းအားရေတိုးမှဖြစ်တော့ကြောင့်မို့တရားတကူဆွမ်းအားရေတိုးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဧကလင်ကြီးကအမိရတဲ့ရွာရန်ရှင်မျိုးအန်ဒီတော့ရအကြောင်းမသရင်သုံးပြီးတော့လျော်မှုသောပြီးတော့ပြီးတော့ဟုတ်ခဲ့ရဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်အများရှားဖို့တဲ့ကာထာလေးပါပဲအဘိဝရဏတိလိတ္တနေသဟုတ်တပဇာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တံဒီအာယုဝန္နောဒုက္ခံဗလာအဘိဝရဏတိလိတ္တယောတိမြန်သောဥနိုင်ချိုးရရှိခိုးတတ်သောအလေးလည်းရှိပါပြီတော့နေသံနိညာမစဲအမြင်မပြတ်အခါခတ်သိဟုတ်တပဇာယိနောជីတုပလီဇာယောတိညာတိစိတ်ထားတတ်သောသူတော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့အာယုအတ္တရှိရခြင်း၎င်းဝန်သောအစင်းလခြင်း၎င်းဒုက္ခကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရခြင်း၎င်းဘလံကိုအာညာအာဤနှစ်ပါး၎င်းဣတိဤသို့သတ္တရော၄ပါးကုန်သောဓမ္မကောင်းကျိုးတရားတို့ဤ

တရဏ၃ပါးနဲ့တွေ့နေရတော့ပိုက်ဆံတပြားမှမကုန်ပဲနဲ့တော့မတရားဆုံးအာရယာနေလိုက်တက်နေတဲ့အကြောင်းဟောကြတဲ့ဂါထာပါအဘိဝရဏတိလိတယရဏ၃ပါးကိုအမြဲတမ်းရိုးရိုးတေးတေးလေးလေးစားကြဦးနှင်းချိုးပြောကာရဝစေရဏအကောင်းကောင်းနဲ့ရှိခိုးနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိမိရဲ့နှဖူးလေးတွေတူးလေးတွေတကြောင်လေးတွေကာရဝစေရနာလေးနဲ့ယဉ်ပြီးတော့ရှိခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာမန်ဆွမ်းအောင်မှတ်နေတဲ့အန်ဒရီဝတ်တာပြနိုင်တဲ့အသိရှိခြင်းစားတဲ့အကောင်းကျိုးတွေဝတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ကြီးကုန်ကြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနိညာမဆဲအမြဲမပြတ်အကောက်ခတ်တင်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာရဝစေရနာမေတ္တာအကောင်းကောင်းပြန်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရိဟာတဲ့အာယုအသက်ရှိရပါတယ်အသက်ရှိခြင်းကောင်းကျိုးရဝန္နအစင်းจิตရဲ့နဲ့ပြည့်စုံတယ်ပညာဥဆောင်မှုကောင်းပြန်တော့အသက်ရှိတာမှတရားအသက်ပါကျွေးရှိရတယ်အစင်းလာတာမှတရားအจิตရဲ့တရားအလားပါလာရတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာရတဲ့ချမ်းသာတာမှတရားချမ်းသာတည်ရရတယ်ဘလကိုယ်အားညာအားနှမျိုးပွားရတယ်ကိုယ်အားပွားတော့ကျမ်းမာရည်ဒီပေါ့ညာအားပွားတော့လည်းအတိညာနေပေါ့အဲ့ဒါတွေတို့ပွားရတဲ့ယရဏကိုမိဘဝင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားကောင်းကောင်းနဲ့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်တွေကနေပြီးအာဟုဇရာတရားကိုထုတ်ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့အာဟုဇရာတွေရလို့နေကြတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြဆွမ်းအတက်နေကြရတယ်ဆိုရင်လည်းတော့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်လို့လွယ်အောင်ဆိုရင်ယရဏကုံစွန်းအားဆုံးပွားထုံတတ်ပါစေ။ဘုရားတရားတမယရဏ၃ပါးကတော့လောကအတွင်းမှာကျက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုမှတန်ဖိုးဆုံးပြလို့မရအောင်တန်ဖိုးအမှန်တန်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီယရဏလည်းမိမိတို့ကကောင်းကောင်းတွေ့နေရပြီတဲ့။ဒါဝိတရာပညာနဲ့မြင်အောင်ရှိပါတဲ့။ယရဏကုံစွန်းအားဆုံးပွားထုံတတ်ပါစေ။ရှိခိုးတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့။တိတိကြာကြာသရာပညာနဲ့အာယုံပြုပါတဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိမခိုးပါနဲ့ရဏဂုံစွန်းအားဆုံးဘွားထုံတတ်ပါစေယုတိမြတ်နုဥနှင်ချိုးရှိခိုးကြပါလေသရာတရားနဲ့အရင်နေ့ဆိုင်ကလေးလေးနဲ့ပညာဘာတွေပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတဲ့အခါကာလကြာတော့မှနဘူးရေတူးရေတရောင်းနေစနစ်တကျအရင်နေ့ဆိုင်ပြီးတော့မှရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့စိတ်ပါလက်ပါတက်တက်တန်တန်ရှိခိုးပါရယောတိမြတ်နုဥနိုင်ချိုးရှိခိုးကြပါလေရှိခိုးတတ်မှုကြည့်သူလေးစားယောတိညာစိတ်ထားတတ်သူတွေယရဏသုံးပါးရှိခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘဇီယသမအကူအမအစာရှိတဲ့အတရားဖြင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်အပြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေရှိခိုးတမှုကြည့်သူလေးသာယိုတင်ညာစိတ်ထားတတ်သူတွေတဲ့ရှိစင်လာချမ်းသာရဖလားဒီလေးတွေဖလားကနှမျိုးပေါင်းထားတာကာယဖလားညာနာဖလားပေါင်းထားတာခွဲလိုက်တော့၅မျိုးပဲအသက်ရှိရတယ်တဲ့အရှင်ကျက်တည်းရဲ့နဲ့ပြည့်စုံရတယ်တဲ့ကိုယ်စင်တစ်ပါးချမ်းသာရတယ်ကိုအားညာအားရေပွားပြီးတော့လာရတယ်ဒါကတရားတရားအရင်အနေဆက်ပညာအရင်အနေဆက်စိတ်ကလေးကိုတကိုးတွေပေါ်လာအောင်ယရနာတွေဖြစ်လာအောင်ပေါ်ထုံးမှရမှာတဲ့သူဟာသူတို့မလာပါဘူးတဲ့တရားတရားတကပိတ်နေသူတို့ဟာမလာပါဘူးတဲ့တဲ့ရှိစင်လာချမ်းသာရပလာဤလေးတွေကောင်းကျိုးတရားတို့လာညာစွန်အမြင့်တဲ့ပေအာဟုဇရာယရနာစိတ်မှာအာရှိပေယရနာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာဖြစ်သွားတာမှာပူအာကိုရတယ်ပူအာရရတယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာပြည့်အောင်ပြောင်းယူလိုက်တာယရနာကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတာကသရတရားပယ်လိုက်နဲ့တွဲပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာပြည့်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလိုက်ဆိုရယရနာ

0: က်ရှိစင်လ
1: ှ
0: ချမ်းသာရာပလတိလေးတွေ
1: ကောင်း
0: ယုတ်တရား

ကလေးတွေအမိုက်အဖြစ်မခံဘဲနဲ့ယရနာမြည်ပြူပြီးတော့စိတ်ယရနာလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းလဲနေကြပါစိတ်တွေတဝတ်တက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကလင်ကြီးကအမိရတဲ့ယွာရန်ရှိမျိုးကိုအမိပြူပြီးတော့မှအဲ့ဒီယွာရန်ရှိမျိုးအနီးတော်ရအကြောင်းကတရင်သုံးပြီးတော့ဒီတော်မူစဉ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အကြောင်းအရာကအဲ့ဒီယွာရန်ရှိမျိုးမှာပုံနာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ညမနာမင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုတိုးနဲ့ကိုမျိုးတဲ့။တို့နှစ်ယောက်သဘောတွေတိုင်သဘောတို့တိုင်မင်းပြီးတော့မှယသိဝကြရတဲ့သာသနာ့ဘယသိပရပိုက်ပေါ့။သာသနာ့ဘယသိပရပဲဝပြီးတော့မှနှစ်ယောက်သဘောတို့တိုးတဲ့သွားပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်။မေဇိမပရိပရာလန်းစဉ်ရေလို့တော့ပဲဟုတ်ပါမလဲအတ္တကိလမထာနိယောကလန်းစဉ်ကများများရှိမှာပေါ့အဲလိုယသိပရဝဲအချင်းကိုကြည့်လိုက်တာ48နှစ်ရှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်48နှစ်ကြာတော့ယသိဥတိုးကတော့ဘာမှအကျံအစီပေါ်မလာပါဘူးရှေ့ယသိအချင်းကိုဆက်ပဲကျင့်တာပါပဲရတဲ့ဦးမျိုးကတော့အကျံအစီပြောင်းလာစိတ်ကူးပြောင်းလာတယ်။ငါရတဲ့အကျင့်ကျင့်နေတာ48နှစ်တောင်ကြာသွားပြီပဲလေဒီလောက်ဆိုတော်တော့ပါပြီ။တော့နေကြအမျိုးအဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။ငါပြန်လူထွက်ပြီးတော့မှအိမ်ရာဒီတောင်လူပေါ်မှာနေပြီးတော့အမျိုးပြန်ဆက်တာပဲကောင်းပါလေ။နောက်ဆုတ်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်။ဘုဒ္ဓကတော့နောက်မစော်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ယတိအရှင်ကျင်းတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓကရှေ့ဆက်တိုးပြီးတော့ကျင်းတဲ့ကြောင့်ဘုသူကဘုဒ္ဓကိုမျိုးကတော့ရှေ့မဆက်နိုင်တော့ပဲအမျိုးကိုပြန်ငဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုမျိုးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုမျိုးဟာယတိကြီးဘုမျိုးဟာယတိအရှင်ကို48နှစ်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားတိတောင်လူကောင်ကိုပြန်လှဲ့လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘာလို့တလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျင့်တွေရောင်းနေတဲ့ဗျာကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှားရှားပါပါပဲယတေယူဦးမျိုးဟာ48နှစ်ကာလကာလုံးကျင့်ကြံကျုပ်ကိုအာထုတ်ကြတဲ့ယတေပရဘယအကျင့်တွေကိုရောင်းတတ်တဲ့ရောင်းလာကိုဝယ်တဲ့လူကလည်းရှိတာပဲဝယ်တဲ့လူရှိတော့ဝယ်ကြတော့ဘလောက်ရတယ်လဲဆိုတော့ယတိအကျင့်ရောင်းလိုက်တာနွားအကောက်တရားရတယ်ပရိသန်ကတော့မများဘူးကြက်တရားပဲရတယ်နောက်ပြီးတော့မဆုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရတယ်ဆုအနေနဲ့ရတာတဲ့အဲ့လိုရပြီလဲဆိုရယတိကြီးဦးမျိုးအားလူထွက်ပေါ့အဲရဒီတော်လူပေါ်မှနေမဆုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့အင်ရာတီတော်လူပေါ်မှာစီးပွားရေးအလုပ်လုပ်ပြီးနေလိုက်တာပါပဲ။နောက်မကြခင်မဲ့လက်စီရက်စီတော့မဆွဆူတဲ့အမျိုးသမီးကသာဦးကလေးမွေးဖွားသာဦးကလေးမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဦးမျိုးနဲ့ယတိဘွားတုန်းကတရားကျင့်ဖို့ကျင့်ဖက်ဖြစ်တဲ့ယတိကြီးဦးတို့ဟာရွာတန်းရှိမျိုးကိုကြွလာတယ်ရတန်းကြီးမျိုးကိုကြွလာတယ်လို့ကြားတော့ယတိလူထွေကြီးကိုမျိုးကဩငါရဲ့တရားကျင့်ဖို့ကျင့်ပေဖြစ်တဲ့ယတိကြီးဦးတို့ကြွလာတယ်ဆိုပဲကြွလာရင်တော့သွားမှဖြစ်မှာပေါ့ငါကအကျင့်အပြင်အောက်ကြတယ်ယတိကြီးဦးတို့ကအကျင့်အပြင်အရှင်းမြင့်တယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ရှိခိုးရမယ်ပူဇော်ရမယ်ခရောရမယ်ဘောသာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မဟုတ်တော့လည်းပဲသာသနာ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောမှလည်းတဲ့ဩအကျင့်မြင့်ရင်ကိုတဲ့တာရင်ရှိကိုရပူဇော်ရမှာပင်သောမှလည်းတဲ့ဩအကျင့်မြင့်ရင်ကိုတဲ့တာရင်ရှိကိုရပူဇော်ရမှာပဲအဲ့လိုစိတ်ကူးပေါ်အကျံအစီဖြစ်ပြီးတော့သူဇနီးမရှိကိုလည်းခေါ်မွေးပွားကစားသာဦးကလေးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့မယတိကြီးဦးတို့တန်သွားတယ်ယတိကြီးဦးတို့ယတိလူထွေကြီးဦးမျိုးကရှိကိုတဲ့ကရတဲ့တာလေးကိုမရှိလေတဲ့ဒါပြီးတော့တော်တော်ယတေကြီးဦးတို့ကအသက်ရှိပါစေလို့ဆုပေးတဲ့အသက်ရှိပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတဲ့တက္ကမစုကလည်းပဲတားလေးကိုဦးမျိုးလည်းတဲမှာထားပြီးတော့ယတေကြီးဦးတို့ကတော့ပြန်လဲယတေကြီးဦးတို့ကချမ်းသာပါစေအသက်ရှိပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတဲ့တက္ကဦးမျိုးရောမစုရောနှစ်ယောက်စလုံးတ
ဥလေးရဲ့လက်ကိုကဲပြီးတော့သတ္တဥရောကွဲဥရောကွဲဥရောကွဲဆိုပြီးတော့မှယတေကြီးဥတို့ကိုရှိခိုးခိုင်းတော့ယတေကြီးဥတို့ကတခွန်းမှဆုမပေးဘူးတဲ့နှစ်ခါရှိခိုးတော့လည်းဆုမပေးဘူးသုံးခါရှိခိုးတော့လည်းဆုမပေးဘူးတဲ့ဆုမပေးတော့ယတေလူတွေကြီးဥမျိုးကဉာဏ်တို့ဘိရှင်ဘေးကတပိတော်လူဇနီးမောင်နှံရှိခိုးတော့ကတော့ရှင်တရားကအသက်ရှိပါသေးသမ္မာပါဒိလို့ဆိုပေးတယ်တပိတော်ရဲ့သာဟုလေဟောရီသာဟုလေရှိခိုးတဲ့အခါကာလကျတော့တားကြောင့်လို့ဆိုမပေးကြလေလို့နေတော့အာကိုမျိုးအဲ့ဒီကလေးလေးမှအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုမပေးတာကောင်းပြီရှင်ဗျာအဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်ကိုတားနိုင်တဲ့နိလန်းကိုအရှင်ဘုရားမသိဘူးလားဗျာယတေကြီးဥတို့ကိုကိုမျိုးကပြန်ပြီးတော့အာမသိဘူးခန္ဓာရဲ့အသက်ရှိမယ်လို့သာတည်တယ်။ဒီအန္တရာယ်ကိုတားနိုင်တဲ့နိလန်းကိုမသိဘူး။ဆိုတော့ကိုမျိုးကကိုမျိုးကရှင်ပြရီလို့ဆိုမလို့သိနိုင်မလဲ။ဒါကိုချစ်တော့ချက်ပြီးတော့နေရတော့တာပေါ့။ဒီလိုဆိုမလို့သိနိုင်မလဲဗျာ။ဟောကွာမြို့နဲ့မင်းမွေးမှာတောရအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတောရအကြောင်းမှာရဟန်းဘောဓမတရင်တုံးကိုရဟန်းဘောဓမအကုန်လုံးသိတာဆိုတော့သတိယုတ်ညာဉ်ကြီးရထားတာဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာယဟန်ဘောဓမာသိနိုင်တယ်။ယဟန်ဘောဓမာတဲ့သွားယူသွားမေးဖို့ဆိုတော့ဦးမျိုးကအရှင်ဗျာတပိတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ယဟန်ဘောဓမာတရားကိုတပိတော်ကတန်ဖိုးလဲမထားဘူးလေးလဲမလေးစားဘူးယုံလဲမယုံဘူးဗျာ။တပိတော်ယဟန်ဘောဓမာကြီးသွားလို့ရှင်တပိတော်တို့ရဲ့ယတိလန်းစဉ်တွေတပိတော်တို့ရဲ့အကျင့်တွေရုပ်လျော့ပုံလိုက်မယ်ထင်တယ်။သွားလို့တော့မတော်ဘူးထင်တယ်။ဆိုတော့ယတေကြီးကုတို့ကအမတန်သဘောတရားရှိတယ်။တပတ်ကူမျိုးကိုသားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာပါတာတွေညာပါတာတွေပြောမနေနဲ့။နိလန်းကိုအတိအကျညွန်ပြနိုင်ညွန်ပြနိုင်တဲ့စွန့်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ကြားရင်သွားတာသွားယတေကြီးကုတို့ကအလုံးသဘောတရားရှိတယ်။ကိုသားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားရဲ့ကြာရောက်လာတဲ့ကြာရောက်လာစေကြာရောက်လာတမ်းဖြစ်တဲ့တရားအန္တရာယ်ကိုတားပြီးတားနိုင်တဲ့တားပြနိုင်တဲ့ဒီလံကိုသိတယ်လို့များသိရတယ်ဆိုရင်ကြာရတယ်ဆိုရင်ပါပါသားညာပါသားတွေပြောမနေနဲ့သွားတာသွားအဲ့လိုပြောတော့ဦးမျိုးနဲ့မဆိုလို့ကလည်းတားချစ်တော့သွားရမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့တားချစ်လို့သွားရမှာရတေကြီးဦးတို့ကတော့ရှင်းရှင်းပဲဝန်ခံလိုက်ပြီညာပြားမနေတော့ဘူးသူကတော့ဟာငါတော့ခွန်ရဲ့အသက်ကြီးမြလို့တာတည်တယ်အန္တရာယ်တားနိုင်တယ်နေလားငါမတည်ဘူးရှင်းရှင်းပဲပြောတယ်မလိမ်ဘူးမညာဘူးအာကလူပဲခေါ်ရတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ခေါ်ရတယ်ဒါမျိုးကိုဖြောင်းဖြောင်းပဲပြောတယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောတယ်ညာပြားမနေဘူးညာကောင်းမှကြီးမသွားနဲ့ဘာညာမတားဘူးသွားတာသွားကိုတားကိုချည့်ရင်သွားတာသွားဘုရားသဘောတရားကြီးသွားအင်မတန်ဖြောင့်တင်တယ်ဘောရဲ့တည်ကြီးဦးတော်အင်မတန်တော်တယ်ဘောအဲ့ဒါနဲ့ကိုမျိုးနဲ့ကိုမျိုးနဲ့မဆုတော့သားလေးချီပြီးတော့မှဘုရားကြီးသွားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ယတိကြီးဦးတို့ကနေပြီးတော့ခွန်ရဲ့တာအစ်ရှိမဲလို့ပြောတော့သူတို့သားလေးနာမည်အလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတယ်မောင်ပန်ဆိုးတယ်အော်တို့သားဦးလေးချီရမယ်လို့မှတ်တယ်အားရပါရချီရမယ်လို့မှတ်တယ်အဇတ်တတော်ခွန်ရဲ့ထက်နေမယ်ဆိုပါလားမိပါနပါတိတ်အားငယ်သွားတယ်အကူတို့လည်းပါမှာပေါ့အထူးအားဖြင့်တော့ဟိုမြောက်အရာကစောင့်ကြတဲ့ဝတ္တဝဏ္ဏမင်းစီမှာပိတ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘလူးကပြည်သူလူကြီးစောင့်ရှောက်တော့ကိုညီတော့ဝတ္တဝဏ္ဏမင်းကသဘောကြတော့ပိတ်ချုပ်ကိုဆုကြတာအေးနောက်ခွန်ရဲဆိုရလူတိုင်းကြီးရွာတိုင်းကြီးမျိုးအတွင်းမှာကိုမျိုးနဲ့မဆူလို့မှသာဦးလေးမွေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသာဦးလေးနောက်ခွန်ရဲဆိုမင်းစားနိုင်တယ်အဲ့လိုဆုကြတယ်ဝတ္တဝဏ္ဏမင်းဆုကြပုံကြတယ်ကြောက်စရာကြီးဒါကြောင့်သတ္တလောကပါဠိနဲ့တည်းဆိုတာလည်းမေတ္တာပို့ပေးရတယ်။အမြဝေးပေးရတယ်။သူတို့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပေးရတယ်။တက္ကတရံသူတို့ဆုပေးတာကြောက်စရာကြီး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဝတ္တဝဏ္ဏမင်းသူချခံရတာပိတ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘလူကလက်ချိုးရင်နေတာဒီကလေးလေးစားမလို့အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံနဲ့ပေါင်းမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မောင်ကန်ဆိုးမှာဘလူစားဖြစ်ရှာရတော့မည်။ယရနာသုံးပါးတာမရှိကြရင်တော့မောင်ကန်ဆိုးတော့ခဏရင်းနဲ့သွားရတယ်မောင်ကန်ဆိုးမှာဘလူးစားဖြစ်ရှာရတော့မည်။ခွန်ရက်တာနေရမှာခွဲခွာသွားတော့မည်။အော်တို့သားဦးလေးအားရပါရချေးရမယ်လို့မှတ်တယ်အစတတ်တော့ခွန်ရက်နေပြီးသွားတော့မည်ဆိုပါလား။
မိဘနှစ်ပါးအပူပွားစိတ်အားငယ်လာသည်မိဘနှစ်ပါးပြည့်ကြတဲ့ဦးမျိုးနဲ့မဆုတို့နှစ်ယောက်ကတော့အားငယ်လာသည်တဲ့အမတန်အားငယ်ပြီးတော့စိတ်တွေအပူပွားနေကြတယ်မိဘနှစ်ပါးအပူပွားစိတ်အားငယ်လာသည်အာဟုဇရာယရဏကောင်းစွာရှာတော်မူဥတ္တကြီးကလမ်းလျှောက်အောင်မညွန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဥတ္တကြီးညွန်ပြခြင်းအရာပဲသတ္တယုတ်တဉာဏ်ရှင်ပြည်တည်းမြတ်စွာဘုရားတောင်းဝင်ခြင်းကပြီးတော့မှအာဟုဇရာယရဏအာဟုဇရာတရားကိုရှာတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြမောင်ကန်ဆိုမှာပလူဇာဖြစ်ရှာရတော့မည်ဝနယတ္တ

0: ုံပွားစိတ်အားငယ်လာသည်အကုသေယအ
1: ကုသေယ
0: ယရဏယရ
1: ဏ
0: ဘောင်းစွာရှာတော်မူတရားကိုအတိအကျညွှန်ပြပေးနိုင်ကညွှန်ပြပေးနိုင်တာကသဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့သုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုတ်မြတ်စွာဘုရားပဲလို့အဲလိုချက်တရားတော်နဲ့တပြိုင်နက်သားကိုအလွန်ချစ်ရှာကြတဲ့ယတဲ့လူတွေဥမျိုးနဲ့မဆုတို့ဟာဒါလေးအပေါ်မှာအလွန်ချစ်ရှာလို့ဒါလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှမြို့နဲ့မဏိမွေတော်ရအကြောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းသွားကြတယ်။သွားပြီးတဲ့အခါကာလမှာဥတ္တဓမ္မလိုပဲရှိခိုးကြတယ်။ဥမျိုးကရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကအသိရှိပါတဲ့ချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတော်မူတယ်။မတ်စုကရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ပြန်လို့လည်းအသိရှိပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတယ်။တခါသူတို့ဇနီးမောင်နှံတယောက်ကသာလေးရဲ့လက်ကိုကန်ပြီးတော့တတဥရောပဲဥရောပဲဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားထံလက်ကလေးကိုကန်ပြီးတော့ရှိခိုးကန်တဲ့အခါကလာမှမြတ်စွာဘုရားကဆုမပေးဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဥပိုးကြီးမေးတယ်ဘယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမေးပြောရတာပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်လဲဒီလိုလိုသာလေးရှိခိုးတဲ့အခါမှဆုမပေးရတာပါလဲဘုရားဆိုတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိရဲ့ဘောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားတပိတော်တပိတော်မာရီဟောရီတားလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းအသက်ရှိမှာလဲခရခုနှစ်ရက်ပဲရှိနေဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်ကိုတားပြနေတဲ့နီလာမြမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူပါလားဗျာအဲ့ဒီနီလာမြရှိတော်မူပါရှိပါလားဗျာရှိရင်သိတော်မူပါလားဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကားအရှိတရားတကားကြားလိုက်ရတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကားတဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘုရားပြောတာတော့နားထောင်ရလိမ့်မယ်မလာပါအမိရှိပါဗျာတပိတော်တပိတော်မာတော်သနာတော်အားဖြင့်ဟောဒီတားရရအတ္တရှိရာရှိကြောင်းနိလန်ကောင်းကိုညွန်ပြပေးတော်မူပါဗျာလို့လျှောက်ထားတော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုအိမ်ပါအိမ်တကားပေါ့အိမ်ဝန်းတကားပေါ့မန္တတကုဆောက်မန္တတကုဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအလဲမှာကလေးလေးတိတ်ဖို့ခုံလေးတကုချတာဒေကသံဃာ၈ပါးလောက်ရဟန်းရော၈ပါးနေလောက်အောင်အရာတန်ခင်ညခင်တာပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ရက်ပါလို့သံဃာတော်များရဲ့မေတ္တာနဲ့ခံယူပရိတရားနာတရားဆွန်အားရဲ့အယိအဝါဒကိုခံယူတရားအယိကိုခုလုံရလိမ့်မယ်တကားတရားအကအကွဲယူရလိမ့်မယ်တဲ့တရားတကုဆွန်အားတိုးအောင်လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ယတိလူထွက်ကြီးဦးမျိုးကမြတ်စွာဘုရားဒါဘာမှအခွဲကမရှိပါဘူးဗျာဒါနဲ့ယဟန်ကဘယ်ကရမှာလဲဗျာ။ဩတပါးရဲ့ယဟန်ကငါဘုရားတပည့်ဒီပဲကွ။ငါဘုရားကလွတ်ရင်ရပါတယ်။သင်္ကိစ္စသင်တာပြီးအောင်လုပ်ပါ။လေလောဆိုတော့ဦးမျိုးကြီးဝန်တာအားရအိမ်ချက်ချင်းပြန်ပါ။ချက်ချင်းမှန်တဲ့ဆောင်။အားလုံးကိစ္စပြီးဘုရားလာပြန်လျှောက်ဘုရားကယဟန်တို့များလွတ်။လွတ်ပြီးတော့မှပရိတရားရွတ်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့မှတရားနာတယ်ပေါ့။မေတ္တာနဲ့ခံယူရဲပေါ့။သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုလည်းရုံရုံကြီးကြီးနဲ့တရားနာဖို့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ပူဇော်ဖို့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ယန္နာသုံးပါးဥထိတ်ကြဖို့ဒါလေးကိုလည်းယန္နာသုံးပါးအေကိုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ကိုလုံးနဲ့အောင်စီမံပေးဖို့လို့ညပြတဲ့အတိုင်းအတာတရားအရင်အပြီးစိုက်ပြီးတော့ယန္နာသုံးပါးအေကိုလုံးရပါတယ်ဓမ္မတော်များကလည်းမေတ္တာရှိစေနဲ့ပရိယောပေးတဲ့မေတ္တာပို့ပေးတဲ့အေအာဝါဒကိုလုံးနဲ့အောင်မိမိတို့မကတိလသမားတွေပညာဆောင်အားကရှိနေတာဆိုအေကလည်းပေးလို့ကောင်းတယ်ကိုအဲ့ဒီအရေးကိုခိုးလုံအောင်စီမံပေးကြရတယ်။ဦးမျိုးနဲ့အဆူတူကလည်းရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ပဲဟုံးမဟုတ်ပါမလားတဲ့တန်တရာလုံးဝမဝင်နဲ့တကယ်ကိုရုံကြီးရဲ့လေးနဲ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့နာယူကြပါတယ်။ယန္နာသုံးပါးအရေးကိုခိုးလုံကြပါတယ်။ခဏရဲ့မြောက်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွတယ်။ဘိတ်ချုပ်ကလည်းပဲရည်လက်ချိုးရင်နေတာခဏရဲ့မြောက်ရောက်သွား။ဒီနေ့တော့ငါကံဆိုးလေးကိုစားရတော့မယ်မာဒီနေ့တော့ကံဆိုးလေးကိုစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဝမ်းသာနေကြတယ်။ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီအိမ်ကြွခွန်ရဲမြောက်ကြွတော့ရသော်ဘုရားကြွလာရင်တကူကြီးတဲ့နတ်မြတ်ဒီလက်သက်တရားနာဖို့လာကြတယ်ပေါ့တကူကြီးတဲ့နတ်မြတ်လာရင်တကူနဲ့တွေနောက်ဆုံးရသမျက်ဆိုတော့ပိတ်ချုပ်ကြီးလည်းပဲနောက်ဆုံးဆုံးပေးရတာမိုင်မောင်းတရားတို့နောက်ဆုံးပေးရတာဆန်းနေယူဇနာနောက်ဆုံးပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားအဲ့ဒီနေညမှာတညာလုံးကြီးမြောက်တယ်ဆိုတော့ပါပဲဘုရားကျေးဇူးကလည်းကြီးလိုက်တာဟောလိုက်တာဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာတက်တယ် သံဃာတော်အရှင်မြတ်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတတ်တယ်ကြောက်ရင်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြောက်ရမထိတ်ရမလန့်ရမတုံလှုပ်ရတယ်အောင်မေတ္တာကရုဏာအကောင်းကောင်းနဲ့ချီးမြှောက်တော်မူကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လည်းအာဟုဇီယကောင်းတာပေါ့ဗျအာဟုဇီယအမ်တန်ကောင်းတယ်ညာလို့ချီးမြှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကချီးမြှောက်တော်မနဲ့လဲအောင်ချီးမြှောက်တယ်မနဲ့လည်းတော့ရှေးရမြောက်ရောက်သွားတော့ဒိတ်ချုပ်ကြီးအချိန်လွန်သွားပြီဘာမှတန်နိုင်လို့ရှေးရမြောက်လည်းရောက်ရောဦးမျိုးတို့မှသူဟာတားလေရဲ့လက်ကိုကမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဦးတဲပြီးတော့သတ္တဥရောပဲဥရောပဲဥရောပဲဆိုပြီးတော့လက်ကလေးကိုကမ်းပြီးတော့ရှိခိုးကမ်းတဲ့အခါကလာမှာမြတ်စွာဘုရားတံခါးအားရှိတရားသူပြေတကားပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒီပါယူကိုဟောဤတရားအဲမျိုးသားလေးအသက်ရှိပါစေကွယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုပေးလိုက်တယ်။အသက်ရှိပါစေကွယ်မင်းအသက်ရှိပါစေလို့ဘုရားဆုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတန်နဲ့ရှားရရောဘုမျိုးတို့တော်စုတို့ဝန်သာလိုက်တာဝန်သာလိုက်တာဒီအတန်ရှားရတော့ဟောရမသုံးပါးကျေးဇူးတည်းရှိပါလားတရားစွန်အပ်တယ်ကြီးမားလာပါလားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့မေတ္တာတတ်တဲ့အေးမြလာပါလားတဲ့အားကိုးစရာကောင်းပါလားဒီတဲမှာဘယ်လိုဝန်တာသွားမှန်းမသိဘူး။အားရှိပြီးတော့ဝန်တာသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တရားကိုလျှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မာရီအသားလေးမောင်ကန်းဆိုးလေးအသက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှအသက်ရှိမှလည်းဘုရားဆိုတော့အာတကတော့နှစ်ပေါင်း120တောင်ရှိမှတဲ့။အန္တရာယ်လွတ်သွားပြီတဲ့။ယရဏသုံးပါးကျေးဇူးကြောင့်အန္တရာယ်လွတ်သွားပြီ။တရားစွန်အားကြောင့်အန္တရာယ်လွတ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့နှစ်ပေါင်း120တောင်ရှိရမှာတဲ့ဝန်တာလိုက်တာအဲ့ဒါနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အပေနဲ့အမေကအတ္တတအာယုဝရဏကုမာရောတိနာမကရရင်တို့အတ္တတော်သူမြတ်စွာဘုရားကအသက်120ကျော်နေရမှာပါပဲလို့မိန့်ကြတော်မူရာတော်ကာ၌အတ္တတို့မောင်ကန်ဆိုးအမေရမျိုးသားကလေးဤအာယုဝရဏကုမာရောတိနာမမောင်ပဲတို့ဆိုတဲ့အမေကိုမာတာပိတရော

တရားကျေစုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အယိတ်အာဝါဒမေတ္တာအယိတ်အာဝါဒမိဘနှစ်ပါးရဲ့ရာဇတဲ့သွန်အားတွေဘောသောသောကယန္နာတော့မှမယုံပါဘူးဆိုတဲ့ဦးမျိုးတို့တော်စုတို့ယန္နာတော့မှအသက်ဆွဲဖြစ်သွားပြီဗျ။ဟောငါတို့သားရဲ့အသက်ချမ်းသာဝင်ရပါလေယန္နာတော့မှကျေစုပါလားတရားကျေစုပါလားသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့မေတ္တာအယိတ်ကြောင့်ပါလားသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားအယိတ်ကြောင့်ပါလားလို့သာသနာအပေါ်မှာရနာသုံးပါးအပေါ်မှာအပ္ပနဲ့ထတ်တူလေးစားကြည်ညိုမြန်လို့သွားကြပါတယ်။အဲလိုဆိုတော့ရနာသုံးပါးကြည့်လို့ကြောင့်ခဏရတာအသက်ရှိရမယ်။မောင်တန်းဆိုးလေအသက်120တောင်နေရမယ်။မောင်ပဲတိုးလေးဖြစ်သွားပြီးအသက်တွေတိုးသွားတာမှအများကြီးတိုးသွားတယ်။မောင်တဲ့တိုးလေးဟာအသက်ကြီးတော်တော်လေးကြီးလာတဲ့အခါအမှန်တန်လိမ်ပါပါလား။ရဏသုံးပါးအရေးနဲ့ကြည်လာရတာဆိုအမတန်လိမ်ပါတယ်သရဏဂုံမြဲတယ်ငါးပါးဒီလမြဲတယ်စိတ်ကောင်းထားတယ်အများကောင်းရကောင်းကြောင့်ဘုညီဆောင်ရဆောင်ရဘုညီတဲ့မိဘနှစ်ပါးစကားအမတန်လေးစားတယ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းနောက်ပိုင်းရဏသုံးပါးအမတန်ကြီးညိုကြတဲ့မိဘတွေဖြစ်သွားတာကိုမိဘကလည်းပြောကြတာကိုငါသာသားလေးမမေတော့မှာပေါ့ယတ္တိယူဥတုကပြောတယ်ခွဲခဏရတာအသက်ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းခဏရတာအသက်ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါလေအခုလိုအသက်ရှိရတာရနာသုံးပါးကျေးဇူးကြောင့်ကွာအဲ့လိုမကြမကြပြောပြတော့ဩငါအသက်ရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ရနာသုံးပါးငါမေ့လို့လည်းတော်ပါမလဲလေဆိုပြီးတော့ကဒါရဏဂုံမြဲတယ်ငါးပါးသီလမြဲတယ်တရားကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့အဲ့လိုကျင့်သုံးတယ်လိမ်လိမ်မာမာလေးနေလေနေတယ်လူချစ်လူခံလည်းအမတန်ပေါ်တယ်ဒုမအချာယံပရိသတ်အပေါင်းအပေါ်ပရိသတ်အဖေါ်ရတောင်မရရှိတယ်ဆိုပဲလူချစ်လူခံအမတန်ပေါ်တယ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်ပေါ်တယ်အဲ့လိုနဲ့တော်တော်လေးကြည်လာတဲ့အခါတစ်ချိန်ကျတော့မွန်တက်တိုးတို့အဖေါ်တစုမြတ်စွာဘုရားတရင်သွင်းတဲ့ခုနပြောတဲ့ယွာရန်ရှင်မျိုးအနည်းကတော့ရကြောင်းမရောက်လာကြပြန်ပါတယ်ရောက်လာရဲ့ဒီမှာပဲယဟန်တော်များကတဟန်တော်ပြောကြတယ်ဟောခွန်လေးတာတက်စီရမယ်ကလေးတောင်တရားဆုံးအားကြောင့်မြတ်ပေါင်း120ရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပဲတရားလည်းတေအံဩဇီယာကြီးပါကရဏသုံးပါးတေအံဩဇီယာကြီးပါကဆိုပြတာအံတော်ပြောနေတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ချက်တာဟုရဏသုံးပါးသရတ္တတော်များရဲ့ဘဝခန္ဓာအကဲအကဲကိုပြည့်ရှင်းပြီးပေါ်လာခဲ့တာတဲ့လောကဒီမှာကြောက်စရာထိတ်စရာလန့်စရာတွေပေါ်လွန်လို့အဲ့ဒီကြောက်စရာထိတ်စရာလန့်စရာတွေကြောက်မကြောက်မတိတ်မလန့်မယွန်းရလေအောင်အန္တရာယ်မျိုးမျိုးတွေကတော့အောင်ဆိုပြီးတော့အကဲပြန်တော်တည်းချင်းချင်းပေးဖို့ပေါ်လာတာပဲအဲဒီရဏသုံးပါးကိုသရတရားနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားနဲ့သိကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒေယံအမျိုးမျိုးကလည်းလွှဲရတဲ့အတည်းလဲရှိရတဲ့အစရှိတဲ့ဖြင့်မိန့်ကြပြီးတော့ခုနကဟောတဲ့ခုနကရွတ်လိုက်တဲ့ကာထာကိုပဲဟောကြတော်မူတဲ့အဘိဝရဏတိလေတဏိသံဟုတ်တာပဇာယိနောသတ္တာရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနောဒုက္ခဘလံအဓိကတာပြောပါလေအဘိဝရဏတိလေတယောတိမြန်နုဥနိုင်ချိုးရရှိခိုးတာတော့အလေးလေးရှိပါရဲ့တော့နိသံနိညာမစေအမြဲမပြတ်အခါခတ်တေဟုတ်တာပဇာယိနောအတေဘုံမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားယောယောတိတိလေးလေးသာသာပူဇော်တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဩဒပဇာယိနောယုတိကြီးတူလေးစားယုတိညာတိစိတ်ထားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့အာယုအတ္တရှိရာကျန်လောဝန်သောအစဉ်ချက်တေလပပြည့်စုံရကျန်လောဒုက္ခံကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရကျန်လောဒေါလံကိုအညာအာဤနပါလောဣတိဤတို့သတ္တရောလေးပါးကုန်သောဓမ္မကောင်းကျိုးတရားတို့သည်ဝတ္တံဒီမုတ်ချမတွေ့တူဝါလာကြလေကုန်တည်းအသက်ရှိခြင်းစတဲ့ကောင်းကျိုးတွေဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တို့လာရတယ်တဲ့အစဉ်ကျတရေတွေကောင်းကျိုးကျတရေတွေတို့လာရတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာလာရတယ်ကိုယ်အညာအတိုးပြီးတော့လာရတယ်မုန်တဲ့တို့တွေအသက်120တောင်တိုးသွားတယ်ရဏသုံးပါးကြောင့်အန်တဲလော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ့ရဏသုံးပါးကြောင့်သွန်အပ်တဲ့လာသူတွေအများကြီးပေါ့ရဏသုံးပါးကျေးဇူးအမတန်ကြီးပါလေအဲလိုမြတ်စွာဘုရားဤကားတော်ဟောတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်အတိတိညင့်ပြီးတော့ဟောပါလေဝိပဿနာဉာဏ်အတိတိပါထဲပြီးတော့ဟောလိုက်ပါလေခုနအကျိုးလေးပါဗလကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တော့၅မျိုးပေါ့ဗလကကာယဗလဉာဏ်ဗလခွဲလိုက်တော့၅မျိုးပါပဲရှိခိုးတမှုကြည်တူလေးစားอยู่တင်냐ထူချတက်ရှိရာ
ပဏာမစေရနာကာရဝစေရနာကတာမအရှင်အဝါဝမဟုတ်ပဲယရနာသုံးပါးတန်ခါရထားတာပေါ့အရှင်အဝါကသိကြည့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာဖြစ်သွားတာပါယရနာသုံးပါးရှိခိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်တဲ့ကြီးပုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသက်ဘုံဝအရင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာထူးထူးခြားခြားအသက်ရှိရပါတယ်ဒါကသူကပြနေတာပြောထားတဲ့ပဏာမစေရနာကာရဝစေရနာကပြနေတာပြောထားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာထက်လိုက်တော့တနည်းအားဖြင့်ကံထိန်ခလုတ်ပါထက်လိုက်တော့အဲ့ဒီအတန်းရထွားလိုက်လို့ရှိရင်အတ္တဒိဋ္ဌိဝင်လာမှာပေါ့အတ္တရှိတာကောင်းတယ်အဲ့လိုမဝင်ရအောင်အတ္တဒိဋ္ဌိမဝင်ရအောင်ကံထိန်ခလုတ်ပါတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်ပြီတဲ့အတ္တရှိတာအတုံးချဖို့သာဖြစ်

0: ူးဆောင်ရမှာကအသက်ရှိတဲ့အခါမှာလဲပလာအသက်တော့မလို့ခြင်းဘူးတဲ့တရားအသက်ပါတွဲ၍အေးအေးချမ်းချမ်းဒီညင်ညင်ရင်ကျက်ကျင်နဲ့မြင့်ဉဏ်ကုညာနိဗ္ဗာန်အတိဥဒေလိုသွားနိုင်တဲ့တရားအသက်ပါတွဲပြီးတော့ရှိပါရစေလို့ပညာနဲ့ဥဆောင်ရမယ်ဝိပဿနာမှာပါအောင်ဘုရားကဟောတာအဲ့ဒါလည်းနှစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြရှိကိုယ်တမူ
1: ရှိကိုယ်တ
0: မူဤသူလေ
1: းစားဤသူ
0: လေးစားယုတိည
1: ာ
0: ယုတိညာ
1: ထူ
0: ချတရှိယာထူ
1: ချ
0: တရှိယာအသက်ရှိကြထူချအသက်ရှိကြအသက
1: ်
0: ရှိကြမရပါလဲမရပါလဲအခိုင်မြ
1: แ
0: ก่ศีลโหลละ
1: แก่ศ
0: ีลโหลละศีโกดะมู
1: ศีโกดะมู
0: จิตุลีสา
1: จ
0: ิตุลีสาโยติญะ
1: โยติ
0: ญะอุชาตัสสีย
1: า
0: อุชาตัสสียาอัตถิจา
1: อัตถิจา
0: เนยะบาเล

0: ်ပါရှိပြရတယ်ပညာနေဥဆောင်ပါတို့တို့ပဲအရှင်းလေးပဲအရှင်းလာခြင်းအကျိုးရတယ်တဲ့ရှိခိုးတမ်းမူကြည့်သူလေးစားယုတ်တင်ညာတူးချအရှင်းလာယုတ်လာတော်လည်းမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာလာတာကယုတ်လာမှာကိုယုတ်လာတယ်ကလည်းအချင်းချင်းပြတ်မှာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေအောင်ကြည့်တရားကြတဲ့ပြည့်စုံပေးမတွေ့ရလို့လားဒါကြောင့်တရားအလှပါတွေ့ပြီးတော့မှလာပြရရေခုနကပြောတဲ့တိလသမားတွေပညာအချင်းအလှပါတွေ့ပြီးတော့လာပြရရေလို့ပညာနေဦးဆောင်ရမယ်တို့တို့ဘောချမ်းသာလေးပဲရှိခိုးတမ်းကိုကြည်သူလေးသာယူတင်ညာထူးခြားချမ်းသာရာကိုစိတ်နှပါချမ်းသာရာလောကီချမ်းသာမမြဲပါမှန်စွာပြည့်စည်ရာသူကဘေးတလောက်ယူမယ်ဆိုရင်လောကီချမ်းသာတော့ပဲရမှာပေါ့လောကအတွင်းမှာလောကီချမ်းသာမှန်သမျှပဲဥစ္စာမှာခံနေတာမရှိဘူးလို့ဝိပဿနာညာကံတင်ခလောက်ဝင်လာရမှာတရားချမ်းသာရှင်မကွာကောင်းစွာခြေလိုလားလောကတရားချမ်းသာတွေရပါရစေတရားချမ်းသာတွေရပါရစေလို့ပညာနဲ့ဦးဆောင်ပါတို့တို့ပဲပလကိုနှစ်ချမ်းခွာလိုက်တော့ရှိခူတံကိုကြည့်သူလေးသာယူတင်ညာခွန်အားပြည့်စုံရာခွန်အားပြည့်စုံရင်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်တဲ့အားကောင်းတော်လဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာအားဘလောက်ကောင်းကောင်းရုပ်ဆိုတော့ဒီအားရိယဒီနေ့တော့ပြတ်မှာပါလို့ပညာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့ကံထင်းကလုတ်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြောင်ကြည့်ပါတရားခွန်အားပြည့်လို့ညာဆွန်အားလွန်တက်ကြွာဒါကြောင့်တရားခွန်အားပြည့်လို့ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှုတရားခံကိလေသာအကုန်လုံးတွန်းလှန်ကြိုခွင်းပြည့်စည်နိုင်တဲ့အမြင့်ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားခွန်အားတရားခွန်အားဒီရပါရစေလောကရန်မုံတိုင်းကြီးဒီဘလုံးမဆောင်လို့မရအောင်ထိတ်တဲ့တူလာတဲ့အခါမှာလည်းအပြုံးမပြည့်တည်ရင်ရင်ရင်ချင်းချင်းခံနိုင်လို့ရှိတဲ့တရားခွန်အားဒီရပါရစေလို့ပညာနဲ့ဝေဆောင်ရမယ်တော့တူပဲပညာလည်းတဲ့ရှိခိုးတန်ကိုကြည်သူလေးသာယုတ်တင်ညာဉာဏ်အားပြည့်စုံရာယန္နာဓမ္မရတဲ့ခွန်အားအင်းအားဆိုဉာဏ်လည်းအမတန်ကောင်းနေတဲ့ဉာဏ်ကောင်းတော်လည်းမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာဉာဏ်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ပြတ်မှာပေါ့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကြည့်ပါတရားအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဧကံရလို့လားဒါကြောင့်တရားအမှန်ကိုသိနိုင်တဲ့ပညာဉာဏ်ကောင်းတာကလည်းပဲတစ်ဖက်မြင်ပညာဉာဏ်ကောင်းလို့နည်းနဲ့အားမရဘူးတဲ့ဘဝရည်ဒီရတစ်ဖက်မြင်ပညာရယုံတဲ့လူဘဝဆိုအင်းအားကပြည့်စုံလာမဟုတ်သေးတော့ခန္ဓာအရှိကံအရှိသစ္စာရှိလောကုတ္တရာရှိအထိမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့နှစ်ပတ်နဲ့ပညာတွေရပါရဲ့ရေလို့ပညာနေဝေဆောင်ရမှာအဲလိုဝိပဿနာညာအတိတွေပါတွေ့ပြီးတော့သိနိုင်ဘုရားကဟောပြတော့တရားနာပရိသတ်ထဲမှာမောင်သက်တို့လိုအဖို့တစုပါတယ်ဘုရုကလည်းတရားနာရင်နာရင်နဲ့ရှုပွားရင်နဲ့အဲလိုနေကြလိုက်တာအဲ့ဒီကသာလဲပြီးရောတခါတည်းတော့တော်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဘလူးသာမောင်တန်ဆိုးဟာယရနာသုံးနာကျေစုကြောင့်တောတာပံမောင်သက်တို့လို့ဖြစ်သွားရတဲ့ကာတပရိယောတန်နေဤကာတရဲ့ဆုံး၌အာယုဝရဏကုမာတော့မောင်သက်တို့အမိရရမြေကောင်းသားတိပိဇယဥပါဒကတတိအဖို့ဖြစ်ကုန်သောမြေကောင်းသားဥပါဒက900တို့နဲ့တတ်တဲ့တဝသတ္တပတ္တိပလံသောတ္တပတ္တိပေါ်တော့ပါသူနိဗ္ဗာန်သာမတွေ့ရောက်ခဲ့ပါပြီတော့တရီတရားတကုစွမ်းအားတို့တဲ့ဘလူဇာမောင်ကန်ဆိုးလေသောတ္တပံမောင်တဲ့တို့ရလို့ဖြေရတယ်တရားတကုအဟောစီရပါကဲတဏှာပြီးသွားပြီညာဤတို့ရင်တရားတကုစွန်းအားဒုစရတရားကိုကြံနာကြရခြင်းဒီဘုသောဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာကောမုကုတုကံစေရနာခြင်းတို့ညာတော်တော်ကုန်ဒီလာကောမုကုတုကံစေရနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပြည့်စည်ရဓမ္မနာဒါနာတို့ဖြင့်ချင်းမြောက်ပူဇော်ကြရတဲ့သာသနာနုဘအသာသနာပူဇော်ကောမုစွန်းအားမြတ်တရားရေကြောင့်တရားနာပိတ္တကောင်းသူတော်ကောင်းမေနှင့်တကမြင့်မြော်အတွင်းနဲ့တည်တာရောက်ကုန်သောသူတော်စဉ်အလုံးတို့ဒီအတွင်းအပပိယအန္တရအနောက်အရှိအတအရှိအကျိုးအကျေအကျိုးအတွေ့အပုခတိန်တုလန်တုံလို့ပဲခတိန်တို့မှာအလွန်ငင်းကြပါစေကုန်တည်း။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်တည်းမင်္ဂလာအကျံစီကောင်းမှန်သမျှလို့ပြည်စည်းထမ်းရောက်အောင်မြင်ကြပါစေကုန်တည်း။ချမ်းချင်းမမချမ်းချမ်းသာတာကြောကြောရှင်ရှင်ပြည့်အဘုဇ္ဇာသူတော်ကောင်းတရားပြည့်။ဓနေ့တကြတူပေါ်လာအောင်ကြိုးစားကြည့်ကြသူသာမအထုံနယ်ကြပါစေကုန်တည်း။အထုံနယ်ကြပြည့်ခြင်းရဲ့ကတိလွန်ငင်းရအတင်ကတရနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောဘောမြင်မောပြုရရလည်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်း။ကဲ အိမ်သက်တဲ့မင်္ဂလာတရားစကားလေးနိုင်ရွက်လောက်နိုင်ယူနော်တရားနာတယ်ဆိုတာဘလုံးမမုံမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်ကိုချမ်းသာစေတယ်ဒါကြောင့်တခါတလေတရားစကားလေးတွေနားထောင်စိတ်ထဲမှာငြိမ်းအေးလို့ချမ်းသာသွားတာရှိဘာလို့တရားနာတော့စိတ်ကချမ်းသာတာတော့ဆိုတော့ပူလောင်ကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုသိုလ်တရားတွေအလွဲတွေအမားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာလေးဖြစ်သွားလို့ဉာဏ်လေးဖြစ်သွားလို့အဲ့တော့တရားနာခြင်းအဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အမားတွေမတိမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတရားနာခြင်းဖြင့်ရနိုင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အချိန်တိုတိုလေးနာတာပဲလို့နာယူတာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခပ်ပေါ့ပေါ့သဘောမထားပဲနဲ့ဒီအလုပ်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းနော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘုံကြီးပြောသွားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုနားလည်အောင်အလေးအလွဲ့မရှိအောင်စိတ်ထဲအကုံရအောင်အာယုံစိုက်ပြီးတော့နာယူရတတိဝရိယတမာတိအရင်အနည်းလေးပေးပြီးတော့တရားစကားလေးကိုနားရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံကြီးပြောတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်နားလည်မှုကိုဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုဉာဏ်ပညာကဒုက္ခပညာရပฏิလာဘောမတိသေးတာကိုသိရခြင်းဟာချမ်းသာတယ်လို့ဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားစကားလေးတူတူလေးဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်မပြုတ်ပဲနဲ့အလေးအနက်ထားပြီးတော့နားရနော်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုတစောင်းမုံလာပြီရော23ရက်နေ့2022ခုနှစ်17လပိုင်း20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာရန်ကုန်မြို့နော်တင်မောသားတွေနေတဲ့အိမ်ညာလိုပဲပြောလိုက်ကြဟုတ်လားဘာအိမ်ညာလို့မသိဘူးနော်ဒီတင်မောသားတွေနေတဲ့အိမ်ညာမှာနေထိုင်ကြတဲ့တက္ကະကြီးဥတင်မြက်တက္ကະကြီးဒေါ်အေးအေးတန်းမိသားစုတို့ရဲ့နော်အိမ်သက်သက်မင်္ဂလာအထိတ်မှတ်နဲ့ဒါဘုံဘုံကိုပင့်ပြီးတော့စွန်များကတ်ကြတယ်တရားဒေသနာများနာယူကြတယ်လူရင်းကပါလေကိုယ်တန်တန်မှာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားဖို့အတွက်ဒီမုံမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့တရားစကားလေးပြောပါအဲ့ဒါသောသောဟာလူတရားစကားမျိုးများပြောရရင်ကောင်းမလို့လို့စဉ်းစားတီလာပင်းရင်နဲ့စဉ်းစားငါဘဝစဉ်းစားခဲ့တာမရှိပါဘူးဟုတ်လားကြုံရပဲပြောမယ်လို့ပဲဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုပဲအောင်းမိတယ်တခါလေးစရောက်လည်းကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားတာရှိတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားရတာမရှိဘူး။စောစောကတီလာပေးနေရင်လည်းစဉ်းစားပါပြောရရင်ကောင်းမလို့ဆို။မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား။ဘုရားဘုံဘုံအလွန်ကြိုက်လို့ခဏခဏဟောဘူးလေ။အယိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတရားလို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြီးအစုံမအနှစ်ချုပ်လို့အဲ့လိုပြောခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။နတဘဘဘတအကရဏံကုတလတဥပဒံမရာသစိတပရိယောတပဏံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံရှင်အနန္ဒာမေးလို့ရှင်ဘုရားအရှင်တို့ရဲ့ဥပုပ်ပြုဘုံအစုံအမတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အထဲမှာဒီဂထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားထိတ်ကထားပြီးတော့ဟောတာဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာရှိနော်တဘဘဘတအကရဏံမကောင်းတာမှန်သမျှမပြုလို့ဖြစ်အောင်မပြောဖြစ်အောင်မတွေးဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ရခြင်းဒီ၎င်းကုသလတ္တဥပဒံမရာကောင်းတာမှန်သမျှကောင်းမှုမှန်သမျှမိမိတန်တာမှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အကျင့်ဒီ၎င်းသစိတ်တပရိယောတပဏံမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအပြည့်ခင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အကျင့်ဒီ၎င်းဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဤအဆုံးမသုံးပါးသည်ခင်္ကာဝါလူတဲစုမကဝန်တော်မူပြီးဖြစ်ကြတဲ့အဆူသူသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာအဆုံးမဩဝါဒပဲတဲ့ဘုရားဆူဆူဟောခဲ့သောအဝန်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောဒေသနာများစွာเนาะဒေသနာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400မှတ်သားထားကြရှိရနော်ပိရိက3ပုံနိကေ5ရက်ပြောရတာရှိရနော်မြတ်စွာဘုရား45ပါးကာလကြောင်ပြောခဲ့တဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားစကားတွေအကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းနေကြီးပဲဘုရားတတ္တဝါတွေကိုတရားဟောတာချမ်းသာဖို့ကြီးဟောတာတဲ့ ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကချမ်းသာဖို့ကြီးပဲတဲ့ဒါမှတတ္တဝါတွေကတော့ထင်မြင်သလိုထင်နေကြတာတဲ့အဲ့ဒါဘုရားပြောတော်ဆိုဝေဘူဆိုကြီးကပြောတော်တာဘုရားဆုံးမတာအကုန်လုံးကချမ်းသာဖို့ကြီးဟောနေတာတဲ့မင်းတို့ကထင်မြင်သလိုထင်တယ်ဟုတ်တယ်ချို့ဆုံးမတွေကလိုင်းနာနိုင်မှုကြိုက်ဖို့တရားတွေကဘလုံးညာလို့ကြီးများတာတွေရှိတယ်ကိုနားမလည်နိုင်တာကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘုရားပြောခဲ့တာဆုံးမခဲ့တာလည်းဒါဘာဖြစ်ဖို့ဆုံးမခဲ့တာလဲချမ်းသာဖို့ကြီးဆုံးမခဲ့တာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာဖို့ဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမများစွာကိုတူရာစုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာလေးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားသဗ္ဗပါပတအာကရဏံကုသလတဥပသမ္ပဒာသစိတ်တံပရိယောဓပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဒါမျိုးလေးတွေကိုအလွတ်ရသင့်တယ်နော်သဗ္ဗပါပတအာကရဏံတပ္ပအလုံးစုံပါပမကောင်းမှုအကရဏဆိုတော့မပြုပါဘူးကုသလတဥပသမ္ပဒာကုသလတကောင်းမှုဥပသမ္ပဒာပြည့်စုံရကောင်းမှုတွေပြည့်စုံစေရနော်သစိတ်တပရိယောဓပနံသစိတ်တသဆိုတာမိမိစိတ်တမိမိရဲ့စိတ်ကိုပရိယောဓပနဆိုတာဖြူစင်စေရမယ်အညစ်အကြေးမတင်စေရဘူးအပြစ်ကင်းစေရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဒါဟာဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းရဲ့အဆုံးမှာပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းတို့နာယူဝက်လောက်လေ့လာကြည့်နော်အသေးစိတ်လေးနားလေကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဘာကြောင့်ဒီအဆုံးမှာသုံးချက်ကိုပေးခဲ့တာတုံးဆိုတာလေးကနေစပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီဟာလေးကိုနားလည်မှုကျေပြန့်အောင်ကြိုးပမ်းကြည့်ကြအောင်နော်မကောင်းမှုကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတုံးလို့မေးရင်လူရင်းကြအောင်ထီထီမိမိဖြေတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ခိုင်းတာတုံးလို့မေးရင်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့လို့နားလဲရမယ်။မကောင်းမှုသည်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။မကောင်းမှုဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျိုးရလကဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာထွက်လာမှာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမကောင်းတာရှောင်ခိုင်းတာတုံးလို့မေးရင်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမကောင်းမှုဆိုတာကိုဖုန်းဖုန်းတို့ကနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိတာဖို့လိုတယ်မကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်သောပျော်သောတွေးသောနော်အလုပ်တွေအပြောတွေအတွေးတွေကိုအဲ့ဒါမကောင်းမှုလို့နားလည်ရဒါထက်ပိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်သိကျင်နေရင်မကောင်းမှုဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောတာလို့သိရတယ်။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘလို့စိတ်တုံးမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာလူချင်းမဲမုန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်မကြည်နှံ့မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုစိတ်လိုမှုစိတ်ဆိုးမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်အမှန်မသိမှုတွေ့ဝေမှုမိုင်မဲမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲလူတွေအများအားပြောရတယ်လောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါကိုပြောရနော်လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့မောဟနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါမကောင်းမှုပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုမြတ်စွာဘုရားအကုသလမူလလို့သုံးတာလည်းရှိတယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်အာလုံတို့ရဲ့အခြေခံရည်တောင်းမြစ်အမြစ်ပဲသူကမူလအကြောင်းရင်းပဓာနတရားကြီး။လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရင်တဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းဆင်းွားပြီးတော့ဖြစ်မှာ။ဒီသဘောကိုပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှဆိုးလို့ဒါကိုလည်းသိဖို့လိုသလိုမကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့ပြောတာတုံးဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်နော်မကောင်းမှုဆိုတာလူကျင်မှုနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်ဆိုးမှုစိတ်လိုမှုမကျေနပ်မှုနဲ့တကွာဖြစ်သောအမှန်မသိမှုတဘာဝတရားအကြောင်းဘဝအကြောင်းခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာပြောတာတွေးတာဒါတွေကမကောင်းမှုတွေပဲမကောင်းမှုတွေကိုအခြေတုံးပြောမှဆိုအများကြီးပဲနော်ကိလေသာလို့ပြောလေရတယ်တန်ရုံစင်လို့ပြောလေရတယ်ဒုစရိုက်လို့ပြောလေရတယ်အများကြီးပဲမကောင်းမှုကိုနာမည်မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုဘာလို့ရမလဲရှောင်ရမယ်တဲ့မကောင်းမှုကဘယ်မကောင်းမှုလေးပဲရှောင်ပဲမကောင်းမှုတော့မရှောင်နဲ့လို့မရှိဘူးသူကရှေ့ကတပ္ပဆိုတာအလုံးစုံနော်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ခိုင်းတာဘာလို့ရှောင်ခိုင်းတာဆင်းရဲမှာဆိုလို့အဲ့လိုဆိုရင်မကောင်းမှုကဘလို့ဆင်းရဲနေတာတော့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေမယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်လုံးမယ်တွေးမယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိသဝိကာတံသဥပါယတံသပရိလဟံကာယတ္တဝေဒပရမရဏဒုက္ခရိံပါတိကင်ခာမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းမှုရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုအကြမ်းမြင်နှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင် အခုလဲဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့။နောင်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်ရလိမ့်မယ်နှစ်ချက်နော်မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာဘာကြောင့်ဆိုတာကိုဖုံဖုံတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သိဖို့အတွက်ဒါပြောနေတာနော်မကောင်းမှုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာလို့ဆင်းရဲမှာဆိုလို့မကောင်းမှုဖြစ်ရင်ဆင်းရဲပါဘလို့ဆင်းရဲမှာတော့ဆိုအခုပြောနေနော်ဘလို့ဆင်းရဲမှာတော့အခုလဲဆင်းရဲလိမ့်မယ်နောင်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပဲရစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြောတော့တိတိထေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိမကောင်းမှုဖြစ်နေလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုဟာလုံးလုံးစေပြစ်ဆက်ကအခိုက်တမာကိုပဲဆင်းရဲနေရလိမ့်မယ်ဘလို့နေရမှာတုံးတဲ့တာဝိကာတံတာဥပါယတံတပရိလဟံစကလုံးသုံးလုံးပြောနေတာဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွတာဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဒုက္ခဝိရတိဆင်းရဲနေရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲဆိုတာနေရတယ်ဆိုတာကိုစကလုံးသုံးလုံးနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဆင်းရဲတယ်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ပင်ပန်းနေတဲ့တက်တောင့်တတဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနေတာထိုင်တာမရှိဘူးမကောင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ပါတော့ပူလောင်နေတဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်အေးအေးလေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကဒေါသဆိုတဲ့မကောင်းမှုကြီးဖြစ်မှအော်အကုသိုလ်ကဆင်းရဲပါလားပင်ပန်းပါလားပူလောင်မလားလို့သိတာဟုတ်လားကျန်တဲ့ကောသူဆိုသိမသိဘူးเนาะဟာမကြည်နဲ့ဒါတွေသိများလာပြီเนาะစိတ်ထဲမှာအရန်ကိုပဲဒေါသလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်เนาะချော်ချော်ချွေးတီချွေးပေါက်တွေကြာမျက်နာတွေဘာတွေပြက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငိုယိုဟာတချို့နောက်ဆုံးသူများကိုတတ်ဟာသူများတတ်လို့အားများချို့ကိုယ်ကိုတတ်တာတောင်ရှိအရန်ကိုဆင်းရဲသွားတယ်ဒါပြောခိုင်းနေတာเนาะဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲเนาะဒေါသဖြစ်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတယ်เนาะအကုသိုလ်ဟာစင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ပူလောင်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုသိနိုင်တယ်တကယ်တမ်းကလောဘဖြစ်မှလောစင်းရဲတာပင်ပန်းတာပူလောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတော့လောဘဖြစ်ရင်လည်းစင်းရဲတာပဲပင်ပန်းတာပဲပူလောင်တာပဲဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစင်းရဲပင်ပန်းပူလောင်မှုကိုကြတော့တုံတုံညံနဲ့မသိမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့စင်းရဲဆိုပိုးတောင်မသိဘူးကျွတ်တို့များသောအားဖြင့်အမှန်မသိမှုနဲ့ပဲနေတာမောဟလွှမ်းနေတာတော့သူနဲ့ကနေသားကြားနေတဲ့အခါကျတော့သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတာခံရခက်တာတွေကိုသိပြီးတော့နားမလည်ဘူးအသားကျဟုတ်လားတကယ်ကသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတာပင်ပန်းတာကိုသိကျင်ရင်သူ့ကိုဖယ်ကြည့်လိုက်သူ့ကိုဖယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမရှိတဲ့အချိန်မှာတက်တာတာချမ်းသာတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာအော်သူရှိနေတာအလွန်ဆင်းရဲပါလားဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်တော့နေပူတဲ့နေရတာရမ်းဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့ဆိုတာသိကျင်အရေးသေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာထင်ရှားပါနော်နေတော့အများနဲ့ချို့နေဘူးလေပဲလုံနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အနေချားလာတော့သူတို့ကျတော့တိတ်ပြီးတော့ပူလို့ပူမှလောင်လို့လောင်မှသိမထင်ရှားတော့တာရှိတယ်။အကောင်ကအရန်ကိုတက်တောင့်တက်တာနေရတဲ့ဘဝမျိုးမှာနေရမယ်ဆိုရင်နေဘူးလေကိုခဏလေးတောင်မထွက်နိုင်။သဘောပေါက်လာဘုံပြောတာ။အဲ့တော့ဆင်းရဲမှန်းပင်မှန်းမှန်းတိကျင်တချို့ကိစ္စတွေကသူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ချမ်းသာတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့အနေထားလေးနဲ့ရှင်းကြည့်မှတိနိုင်တာ။ကုမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အခုဆင်းရဲတယ်ဘလို့ဆင်းရဲတာတော့ဆင်းရဲမှုနဲ့တကွာပင်ပန်းမှုနဲ့တကွာပူလောင်မှုနဲ့တကွာလို့အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရတော့အပြင်ဘုန်းဘုန်းတို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မကောင်းတာကိုရှောင်ခိုင်းတာသူဖြစ်ရင်ခုကိုဆင်းရဲတယ်ခုကိုပင်ပန်းတယ်ခုကိုပူလောင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလောဘဒေါသဖြစ်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့လောဘဒေါသအားလျော်ဆိုတာပြောမယ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးတွေနဲ့ပြောမယ်ဟာလုံမယ်ဆိုရင်ပိုးဆိုးမှအဲ့ဒါကဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဒါနဲ့လားဆိုတာမကဘူးတဲ့ကာယတပိရပရမရဏဒုက္ခရင်ပါဋိကံခာဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေနဲ့ပဲအနေကျသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်သေတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုစိတ်နဲ့သေမလို့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲသေဖို့များတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းမှုကသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုပဲသူကဖြစ်စေမှာမကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပဲဖန်တီးမှာမမိုးမှုဆိုတဲ့အတိုင်းမမိုးနေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲဖန်တီးမှာဒါကြောင့်လောဘနဲ့သေပြိတ္တာပြေလို့ပြောတာ။နော်ငတ်လောဘဆိုတာငတ်တဲ့သဘောပဲလေ။ငတ်တဲ့သဘောနဲ့သေတော့ငတ်တဲ့ဘဝရောက်သွား။ဒေါသနဲ့သေငရဲပြေဟုတ်လား။ဒေါသဆိုတာပူလောင်နဲ့ပင်ပန်းနဲ့ပူတဲ့စိတ်နဲ့သေတော့အပူဆုံးဘဝငရဲဘဝရောက်သွားတာ။မောဟဆိုတာဘာမှမသိဘူး။ဘာမှမသိတော့မောဟနဲ့သေတော့ဘယ်ရောက်လဲ။အိဆံဘာသိရောဘာမှမသိဘူး။အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါပါတော့မကောင်းမှုကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှာရှိလို့အကောင်းမှုကဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဆင်းရဲစေတာတော့အခုအဲ့ဒါပြောရတယ်နော်အခုလဲဆင်းရဲစေတယ်နောင်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပဲဖြစ်စေမှာအခုဆင်းရဲတာကိုဘယ်လိုပြောတော့ ဆင်းရဲတဲ့ပင်မနဲ့ပူလောင်နေတဲ့သုံးချက်ပြောရနော်နောင်ဆင်းရဲမှာဘလို့ခန္ဓာကိုယ်ပြက်လို့သေးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပဲရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကယုံညံ့တဲ့ဘဝလို့တခြားမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုလေးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အနည်းဆုံးအဲ့လောက်တော့သိရမယ်နော်ဘာကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာလဲဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဟာမကောင်းမှုကဘလို့ဆင်းရဲစေတာတော့ခုလဲဆင်းရဲစေတာနောင်လဲဆင်းရဲစေမှာဟောအခုဘလို့ဆင်းရဲတာတော့ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်လူဆင်းရဲတာတော့ပင်ပန်းသောအဖြစ်ပူလောင်သောအဖြစ်ဆင်းရဲရတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေအဲ့ဒါတုံးတန်ယုံသတိရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုအသေးစိတ်ကလေးနားလဲပြီးတော့ဩကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တာပါလားမကောင်းမှုရှောင်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တာပါလားလို့သိဖို့မလိုဘူးလားဘုသူ့အတွက်လုပ်တာတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုလုပ်တာဒါပဲဟုတ်လားဒါမကောင်းမှုရှောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပါတော့ကောင်းမှုဆောင်တဲ့ဟောကုသလတ္တဥပဒံမလားသူ့ကိုလည်းမေငုံလေးနဲ့စားပြီးတော့ချင်းကကြည့်ဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာတော့ဘယ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့လို့နားလည်ရမလားကောင်းမှုသည်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲနော်ကောင်းမှုကချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘယ်လိုချမ်းသာစေမှာတော့ကောင်းမှုကဘယ်ရာကိုပြောတာတော့ခုနကမကောင်းမှုကိုပြောပြီးရင်ကောင်းမှုကိုနားလည်ဖို့ပိုးလွယ်သွားပြီကောင်းမှုသည်မကောင်းမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲတနည်းအားဖြင့်မကောင်းမှုကိုဖယ်လိုက်ခြင်းတည်ပင်လည်းကောင်းမှုဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောကိုလည်းတက်ရောက်တယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့ကောင်းမှုရဲ့သဘာဝကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ရမယ်ကောင်းမှုကိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဟဲ့ကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာနော်ကောင်းမှုဆိုတာအနာဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အပြစ်မရှိဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘာဝဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်တမာတိပညာဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုဆိုတာအကျဉ်းမြတ်ဖြစ်ဒီလေးမျိုးပဲရှိတယ်ဒါနတိလသမာဓိပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုတစ်ခုချင်းစီစစ်ကြည့်ဘယ်ရာမှအပြစ်ရှိတာကိုမတွေ့ရအောင်နော်သူများချမ်းသာဖို့သူများကိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခွဲဝေးပေးတာဘာအပြစ်ရှိတော့ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလူတိုင်းကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအပြစ်ကင်းတယ်နော်အပြစ်ဆိုတာဘာတုံးဒီနေရာမှာအပြစ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုထိခိုက်စေတာသူများကိုထိခိုက်စေတာကိုအပြစ်လို့ပြောတာသောတော်အကုသို့ကြတော့ပါဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့သဘောဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝအပြစ်ရဲ့သဘောလည်းအဲ့လိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအပြစ်ဆိုတာဘာလို့ကိုယ့်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲသူများကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲကိုယ်လည်းမထိခိုက်စေဘူးသူများလည်းမထိခိုက်စေဘူးဆိုတာဒါအပြစ်မရှိဘူးအကုသို့မှာအပြစ်ရှိတယ်ကုသို့မှာအပြစ်မရှိဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ကုသို့ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်သောတော်ကအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မိကုံးရဲ့အဖြေနဲ့ရှင်းပြီးတော့တွေးကြည့်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအကျယ်ဘယ်လိုပြောတော့လောဘဒေါသမောဟတို့ဖြင့်ရှင်နေသောစိတ်လူရင်မှုမကျေနပ်မှုမတိမှုနဲ့အတူတကွဖြစ်နေတဲ့စိတ်စိတ်ဆိုတာအာယုံသိတဲ့သဘောလေးပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတာစိတ်တိတ်တွေသူကစိတ်ကိုခြေလဲနေတဲ့သဘောတွေဒါအသေးစိတ်လေးပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကြတော့ဘာလဲကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုဘယ်လိုစိတ်တုံးသောတော်ဟာလောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကဘာတုံးအာလောဘအာဒေါသအာမောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နော်မမုန်းမှုကင်းသောစွန့်လွတ်နိုင်သောညှိကပ်တွေ့တာမှုမရှိသောသဘောလေးကိုဒါအာလောဘဘာပြစ်မှမရှိဘူးနော်ဟာသူများကိုဆင်းရဲစေတာမဟုတ်ဘူးပင်ပန်းစေတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုချမ်းသာစေတာကောင်းစေခြင်းတာအာဒေါသမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့အာဒေါသဆိုတာမေတ္တာကိုပြောတာဟုတ်လားအတောဒမေတ္တာနဲ့ရှင်သောစိတ်ကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖို့ဖွင့်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့အမောဟအမောဟဆိုတာပညာကိုပြောတာအမောဟမသိတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတော့သိတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့သိတာတော့လူရင်းပြောရင်ဘဝခန္ဓာကြောင့်သိတာနှုတ်ကဘဝကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကန်သိတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြံမှုအစုရုပ်အစုရုပ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းပဲနံခန္ဓာ၄ပါးကနာစုဝီ၄ခုကနှမီပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့အခြေခံအဲ့ဒါကိုအရင်သိရမယ်။နောက်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတော့အရင်သိရမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒါသိပြီးရင်ခုပြောတဲ့နော်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့တိမှုသဘာဝတွေဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူး။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြောရနော်။ဒါကဒီယုတ်နံတွေဟာလည်းပဲပန်းစင်းဓာတ်လိုဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်။အကြောင်းပဲသူ့လိုလိုဘွားကနေဖြစ်လာကြတာလည်းမဟုတ်။သူရှိရာယုံနံတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်ထပ်ယုံနံတွေအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျိုးသဘာဝပါလားလို့သိတာဒါအမောဟကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ဟုတ်လားတခါအဲ့ဒါလို့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတို့သည်ဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားရောနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ပြန်ဘူးနောက်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးဒီလိုနဲ့သွားတာသောသောဘုံပြောတဲ့စကားတွေအားမရှိတော့ ဲ့ဒီတော့ကနားထောင်တဲ့အချိန်မှာကြားလာတယ်ကြားလာကိုခြေခံပေါ်တွေးလာတယ်တွေးလာကိုခြေခံပြီးတော့ခံစားမှုဖြစ်တာလေဘာမှမရှိတော့အခုကအခုအစ်စ်ပေါ့ဟုတ်လားအနေဆာဆိုအဲ့ဒါလိုပြောနော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိုယုံနံတို့သည်အဲ့ဒါလိုအနေဆာသဘောဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘောဟုတ်တော့အဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ယုံနံမှကောင်းတဲ့သဘောဝါမဟုတ်ဘူးဘာကြီးဖြစ်နေနေဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမွန်သောကျင့်သက်စရာမဟုတ်သောသဘောဝဒုက္ခတွေလို့အမှန်ကိုသိလာဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေဆဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုကိုကမကြိုက်လို့ဒါကြီးကိုအနေဆတီအောင်ဒုက္ခကောင်းမွန်အောင်ဆိုတော့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရလားမရဘူးယုံနံရဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့တိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတော့အနေဆဒုက္ခကိုတကယ်မမြင်သေးတော့အတ္တကိုလိုချင်တယ်လို့ကိုဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်နေတာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအမျော်ကိုးနေတာလေးတွေရှိတယ်အမှန်ယုံနံရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအနေဆဒုက္ခပဲအနေဆဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးကိုအနေဆဒုက္ခဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတော့လှုပ်လို့မရဘူးဘုံတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကလေးကလောဘလေးကအခြေခံတာပါတော့ဒီတိုင်းလေးတီးနေခြင်းတယ်ဘဝကိုဒီတိုင်းလေးတီးနေခြင်းတယ်အဲ့ဒါပါတော့နေဆာဖြစ်ခြင်းနေဆာဖြစ်ခြင်းအနေဆာဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးရောနေဆာဖြစ်ခြင်းနေလားရမလား
2: မရဘူ
1: းနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမွန်မှုဓာကြီးကဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဘယုံသုံးကားတခါတည်းဖြစ်ခြင်းလို့ကိုဗယံမလားနဝယုံသုံးကားဖြစ်ခြင်းကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကြီးကိုနော်ကောင်းမွန်အောင်ဘုံတို့စိတ်ကလေးကဆန္ဒရှိတယ်နော်တည်တတ်ခြင်းနဲ့ပြင်ပါတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တတ်ရင်လည်းအတီးနေတာတော့မှမကောင်းတရားတည်ရင်တော့မဟုတ်ကောင်းကောင်းလေးတည်ရင်တာဒါပေမဲ့တဘာဝကဘလို့တော့မကောင်းတရားကြီးနဲ့ကိုမတီးနေတာဒုက္ခနဲ့အနေဆာကိုပြောတာနော
2: ်
1: ဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာကိုလိုချင်နေတာတော့နေဆာနဲ့ဒုက္ခကိုလိုချင်နေတာလိုချင်နေတော့ရအောင်လို့အဲ့မောပြီးတော့ပဲဒီလိုနဲ့ပဲတည်ရတယ်ဟုတ်လားနေဆာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါရှုထောင့်လေးတစ်မျိုးကနေဘုံဘုံကနားလေအောင်ပြောပြတာနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးနော်ယုံနံတွေဖြစ်နေတာအကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေအိသဒုက္ခအနတ္တတွေလို့တိတာကိုပြင်းညာအမောဟကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအိဗေဖွင့်နေတာနော်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာတုံးကောင်းတဲ့စိတ်ကဘလို့စိတ်တုံးအလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့ရှင်သောစိတ်အလောဘဆိုတာညီကတွေ့တာမှုရှိတာဆွန့်လွတ်နိုင်တာပေးနိုင်တာကနိုင်တာဟုတ်လားငါဟာလို့လှုပ်ထားတာတွေအာနေတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဘာတော့အဒေါသဆိုတာမေတ္တာအမောဟဆိုတာယခုပြောနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်ကန်သိတာအဲ့ဒီသဘာဝတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်ကောင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်ပြီးပြောပြီးတွေးပြီးဆိုတာအကောင်းမှုတွေပိုကြီးကျယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရက်သုံးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလို့ဒါနာသီလဘာဝနာလို့ပြောတယ်နော်ကောင်းမှုဆိုတာဒါပဲဒါနာဆိုတာအဓိကအလောဘကိုအခြေခံတယ်နော်သီလဆိုတာအဓိကအဒေါသကိုအခြေခံတယ်ဘာဝနာဆိုတာအဓိကအမောဟကိုအခြေခံတယ်ဒါရေဘူးရသဘောလေးတွေကိုပြောတာပါဟုတ်လားအလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကိုထိုက်တဲ့လောက်လေးရှင်တွဲတတ်ဖို့ပြောပြတယ်နော်ဒါကောင်းမှုဆိုတာဒါပဲဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ခိုင်းတာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာလို့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ရတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီနော်ခုလည်းဆင်းရဲတယ်နောက်လည်းဆင်းရဲသေးလိမ့်ကုသိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခုလဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်နောင်လဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့လိုဟောရတယ်ဆောတော့အနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲမှန်ပါပါနော်ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တဲ့တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိအဝိကတနုပါယတာအပရိလဟံကာယတဗေဒပရမရဏသူကတိပါတိကင်ခါဟောဆောတော့ပါဠိတော်လေးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူချမ်းသာတယ်လူချမ်းသာမှာတော့အဝိကတမဆင်းရဲဘူးအနုပါယတာမပင်မမှုအပရိလဟံမပူလောင်မှုတဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ဒုက္ခဝိရတိဒီလူချမ်းသာဆိုနေရလိမ့်ဘယ်ချိန်တော့အချိန်ဆောင်ကြရမလို့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးအခုဖြစ်အခုချမ်းသာသွားဘယ်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်တာဖြစ်အောင်လုပ်နော်ဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်အောင်ဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မလားနော်သူများကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တည်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်မလားသူကနဲ့သူချမ်းသာစေသူတို့မှအဲ့ဒီအစွမ်းတွေရှိတဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းဘယ်မျက်စွာဘုရားပြောခဲ့တာနော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတရားတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတရားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဟုတ်လားဒါတွေကဒီလိုလို့ပြောတာပြောခဲ့တာเนาะအကုသိုလ်တရားတွေကဆင်းရဲစေလို့ဘုရားဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေကချမ်းသာစေလို့ဘုရားကလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာဆင်းရဲစေတဲ့အကြောင်းတရားဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြာလို့သိသွားတာကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာစေတဲ့အကြောင်းတရားချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိသွားတာအဲ့တော့ဒါကိုသိပြီဆိုရင်ကိုယ်သဘောပေါ့เนาะဆင်းရဲမှာမကြောက်လဲလို့ပေါ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားမချမ်းသာခြင်းမှုဆိုရင်မလုံးနဲ့ပေါ့ကုသိုလ်ဒါပဲလေဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ရှောင်မှရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲတော့ကြောက်ပါလေလူတွေကအကုသိုလ်ကမရှောင်ရင်လည်းဆင်းရဲတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားဆင်းရဲမှာတော့ကြောက်တယ်နော်အာ ချမ်းတော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကုသိုလ်သာသိပြီးတော့အကူအကောင်မသိတာချမ်းတော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလွဲနေတာဟုတ်လားကိုကဘာဖြစ်နေတာတော့ဘာလုပ်နေတာတော့ကြိုက်ဖို့လွဲနော်ကိုကမဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ရှောင်ဖို့လိုတယ်ကိုကချမ်းသာခြင်းလဲဆိုရင
2: ်
1: ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကဘာသာရေးဟောဟာတာကြီးဆန္ဒဖြစ်နေတော့အာငါတို့နဲ့အလှမ်းဝေးတယ်လို့ပြောတာထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘွားတော်ဘယ်လိုလေးပြောခြင်းတော့ဆိုတော့အဲကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဒီလိုလေးပြောရတာပို့ပြီးတော့လက်တွေနဲ့ဒီဆက်တော့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ချမ်းသာမှာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှာပဲဒါပဲဘုရားကလုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကတွေးခဲ့တာတွေးခဲ့တာသဘောပေါက်ရဲ့လားနော်တလူရင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေရင်ဆင်းရဲမှာပဲမလူရင်တဲ့စိတ်နဲ့နေရင်ချမ်းသာမှာပဲမလူရင်ဘုန်းဘုန်းဘာစားမလို့အဲအဲ့ဒီပြဿနာအရှည်ကြီးပြောမှရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတူတူလေးနဲ့ပြောလို့လိပ်ပတ်လည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါထားတော့နောက်ကြုံမှပြောမယ်အဲ့ဒါကဟုတ်လားအဲ့တော့အခုပြောနေရမှာတော့ကောင်းမှုဆောင်ဘာကြောင့်ဆောင်ခိုင်းတာတော့ချမ်းသာစေခြင်းလို့အဲ့ဆိုကောင်းမှုကဘာလဲတော့အခုကောင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်နေတာကောင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တင်မကဘဲနဲ့ကောင်းမှုဟာဘလို့ချမ်းသာစေတယ်ဆိုတာကိုပါပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ကမစင်ရခြင်းမှုဆိုရင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့ဒါလိုလာတယ်ပေါ့နော်ကဲတစင့်တက်အစင့်အမြင့်ဆုံးအဆုံးမှနောက်ဆုံးအဆုံးမှအဲ့ဒါပါတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုဓာတ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကလေးကနှဖြူစင်းနေဖို့လိုတယ်ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားလို့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရတာတော့အပေါ်ရန်လေးပြောရရင်တော့ရေစရာပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာဆိုမဖြူလို့မို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာဟုတ်လားဖြူပြီးသားဆိုရင်ဖြူအောင်ထားခိုင်းစရာမလိုဘူးလေသူတို့စိတ်တွေကမဖြူဘူးမဖြူလို့မို့ဖြူအောင်လုပ်လို့ပြောတာဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကပိုလေးနဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ဖြူစင်သောစိတ်ဟာကြည်လင်သောစိတ်ဟာသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြီးလာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်ဖြူရှင်တဲ့စိတ်နဲ့မှမြင်နိုင်တာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအတိအမြင်တွေပိုးပြီးတော့မြင့်လာအောင်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့မကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့အမှန်တရားကိုချမ်းသာကြောင်တရားတွေကိုမသိနိုင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥပမာပေးအောင်ဆိုတော့ရေကန်တကနောက်ကျုနေနမိုးမိုးရွာပေးရတာနှုံနေပါလေနဲ့ရောကြတာကြီးကဝါချင်းချင်းဖြစ်နေဘယ်လောက်နေလို့နေမှလည်းမသိဘူးထဲထဲဘာရှိလို့ရှိမှလည်းမသိဘူးနော်ထဲထဲမှာရှိတဲ့ငားလေးတွေဖားလေးတွေမြင်ဖို့ဆိုတာဝီကြီးကနောက်နေတာဟုတ်အဲ့လိုပဲစိတ်ကနောက်နေတယ်မကြည့်ဘူးမဖြူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအစ်စ်မှောင်မသိနိုင်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားအစ်စ်မှောင်လည်းမသိနိုင်နော်တာမန်လူတွေမသိနိုင်တဲ့တာမန်ညာတွေနဲ့မသိနိုင်တဲ့အလွန်ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကနော်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာကိုညှဉ်းနွမ်းသောစိတ်မဖြူစင်သောစိတ်နဲ့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားရေကန်လေးကကြီးနေတယ်တကယ်တော့တောင်မှာစိတ်ရည်စမ်းရည်ထွက်ပြီးတော့ကြီးနေတာမိုးရည်တွေကြာပြီးတော့ရှိနေတဲ့ရည်မဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ရည်စမ်းရည်ထွက်ကြီးလင်းတောက်ပါငါးလေးတွေတော့နေထင်သာမြင်ရအကျွေးကြနေတဲ့တိရွက်ကလေးထင်သာမြင်နေရကြောက်သွားလေးတွေခီူလေးတွေအကုန်မြင်နေရဟောဆိုရေကကြီးနေတာဟိုအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအငြိအကြေးကင်းလို့เนาะဖြူစင်တန်ရှင်းမှုရှိမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဖြင့်ကိုယ်ဂျိုးစီဝါအစ်စ်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူများဂျိုးစီဝါကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်နော်တာမန်အတိစိတ်တာမန်ဉာဏ်လေးနဲ့မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလို့မင်းရဲ့အဖြေကနှစ်ခုနော်မဖြူသေးလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာအန်ဒါတော့လွယ်တယ်ဟုတ်လားဒါလည်းပဲစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်နော်ကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုသိဖို့ပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုတော့စိတ်ဖြူစင်မှသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြီးမှမှုလို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်ဖြူစင်သောစိတ်ဖြစ်တယ်လေသိနိုင်တာမြင်နိုင်တာဖြစ်လို့မို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတာဟုတ်လားဘုန်းတို့နိဝရဏတရားဆိုတာကြားဦးရနော်နိဝရဏဆိုတာအပိတ်ပင်အကာအကွယ်အတားဆီးနော်အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ပိတ်ပင်ကာဝယ်တားဆီးတာဟုတ်လားသောသောကနော်ရေနောက်နေတဲ့ရေကန်ကြီးနေတဲ့ရေကန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေနောက်နေတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောအောင်ဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေဝင်နေတာကိုနောက်နေတယ်လို့ပြောတာတဲ့အသေးစိတ်သေးတယ်အဲ့တော့နောက်နေတဲ့စိတ်နောက်မှုနောက်ကျမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့နိဝရဏတရား၅ပါးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နားလည်သင့်တယ်နိဝရဏတရား၅ပါးဆိုတာကာမိစန္ဒဖြာပါဒထိနာမိတ်တာဥဒိစ္စကုတ်ကုဆာဝိရှိကိစ္စဟုတ်လားဒီဩဝါဒတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တော့နားလည်ထားသင့်တယ်တိတ်များတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကကျွမ်းကျင်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားကာမိစန္ဒဆိုတာကမြင်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကြားစရာကောင်းကြားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်မြင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အဆင်ဟုတ်လားကြားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်နားရှုခြင်းစရာကောင်းတဲ့အနံ့စားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အရသာတွေ့ထိခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အထိ ော့ဒီ5မျိုးကိုစိတ်ထဲကလိုလားတောင့်တတဲ့အနေအထားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးကိုအဲ့ဒါကမိစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တာနော်ကမိစ္ဆန္ဒကာမကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကနော်ဒီယုံရင်ကြံထက်တဲ့ပုရပါယုံကိုလိုချင်တာကိုပဲတွေးမိကြတာများတယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးနော်မြင်ချင်တာလည်းပါတော့ကမိစ္ဆန္ဒကြားချင်တာလည်းပါလေကမိစ္ဆန္ဒအများစုကအဲ့ဒါနဲ့သွားနေတာလေအချိန်ရှိတိုင်းလက်ဝါးလေးပေါ်မှန်မြင်လေးတင်ပြီးတော့မလုပ်နေဘူးနော်ဖုံးပို့နေတာဖုံးပို့နေတာပါတော့ကမိစ္ဆန္ဒပေါ့မြင်ချင်နေတာကြားချင်နေတာအတန်တိုင်းပြန်ပြောင်းနေဘယ်နဲ့လဲဟမ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်းနေကြတာနော်အခုကဟုတ်လားမမြင်ရမနေနိုင်မကြားရမနေနိုင်ဘုံဘုံရအလောက်ကြီးမဆိုးပါဘူးလို့မထင်နဲ့စိန်ခေါ်ကြည့်ပါလားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်း9ရက်တီးတီးဖိဖို့မသုံးမဲနဲ့နေနိုင်လားကျန်တာကိုသာလာထားအောင်နော်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီရုပ်တံကိုဒီမှန်မြင်လေးကိုမကြည့်ပဲနေနိုင်မလားအဲ့လိုစိန်ခေါ်ကြည့်တော့မှကိုယ်ဘလောက်ဓာလေးနဲ့ကြည့်မြင်ပြီးတော့နေခြင်းတည်းဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှာဟိုကောသတိဒီလောဘကြီးတိတ်မရှိပါဘူးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကမိစ္ဆန္ဒဆိုတာပါတော့နော်အတန်အယောင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိမမောစရာကောင်းတဲ့ဒီ၅မျိုးကိုလိုလားတောင့်တတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်နေတာကမိစ္ဆန္ဒလို့ပြောတာဟုတ်လားပြာပါဒဆိုတာကျတော့ဒေါသသဘောမကျေနပ်သောစိတ်တိုင်းမကြသောဟုတ်လားဒေါသသဘောအများကြီးသူကလည်းအလွန်ကြေပြန့်တယ်နော်ဒေါသတက်ကြွတဲ့ဒေါသဆုံနေတဲ့ဒေါသနှမျိုးရှိတာကိုပတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဟာစုပူအောင်ဤတခါတဲ့ဝုံတိုင်းကျဲနေဒေါသရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တည်းကုတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျလွန်ဆွေးဟုတ်လားဆိုးရင်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်နေတဲ့ဒေါသကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေတော့နိဝရဏပါနော်အပိတ်အပင်အဒါစီကာမိစ္ဆန္ဒဗျာပါဒပြီးတော့ပါတော့ထီနာမိတ်တာထီနာမိတ်တာဆိုတာအချင်းငိုင်ပြီးတဲ့သဘောနော်စိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့နော်လေးကံထိုင်မိုင်းနေတဲ့သဘောဒါကိုပါခေါ်တော့ထီနာမိတ်တာထီနာမိတ်တာပြီးတော့ပါလာတော့ဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ပြန့်လွင့်နေတဲ့သဘောเนาะစိတ်ကအာယုံတစ်ခုထဲမှာမရက်တည်နိုင်ဘူးเนาะအတွေးတွေနဲ့လွင့်မျောတယ်ကိုယ့်ကိုဘာတွေးလို့တွေးနေမှလည်းမသိဘူးဥဒိစ္စအဲ့ဒီဥဒိစ္စရဲ့နောက်မှာဘာလာတော့ဆိုတော့ကုတ်ကုတ်စကပ်ပါလာတတ်တယ်ကုတ်ကုတ်စဆိုတာကအတွေးတွေများလာလို့ရှိရင်เนาะလုံမိတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပါနာစိတ်ထဲမှာအလုံးမိတာမှားလိုက်တာမလုံမိတဲ့မလုတ်ခဲတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဥပါဒါငါအသက်ကြီးပါဘလောက်ရနေပြီကောင်းတာလည်းဘာမှထိထိရောက်လည်းမလုပ်အောင်ကိုယ်ကိုအားမရဘူးနော်တပါးရီတော့နောင်တပါနော်ဒါဘုံဘုံတို့ခဏခဏပြောဦးပါလေမကောင်းမှုပြုမိတာကိုပြန်တွေးပြီးတော့ရတဲ့နောင်တမိုက်နောင်တမိုက်ခဲလို့နောင်တရဟုတ်လားကောင်းမှုနဲ့လွဲခဲလို့ကောင်းမှုကိုမလုံမိလို့ရတဲ့နောင်တမျိုးမေ့နောင်တမေ့အားကြီးနေတာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒီနောင်တာနှမျိုးဟာစိတ်ကိုပူသေးတဲ့လောင်လေးတဲ့ဒါကိုကုတ်ကုတ်စခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စကြီးစားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲစိတ်ကိုနှောက်အောင်ရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့တရားပါနော်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ပါတော့ဝီစီကိစ္စမဝေခွဲနိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။နဟိုဟာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်။ဟိုဟာမဟုတ်ဒီဟာလားဆိုတော့ဒီဟာလည်းမဟုတ်။ဟာသူဟာရောင်းတောင်တောင်နဲ့တခါလဲစိတ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချနိုင်တဲ့သဘော။ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိတယ်။ဒါဝီစီကိစ္စခေါ်တယ်နော်။ဒါဆိုတော့အဘုံလို့ပြောခဲ့တယ်။ရေကန်နောက်နေတယ်၊ရေကန်ကြီးနေတယ်။နောက်နေရင်ဘာမြင်ရတော့ဘူးထဲထဲဘာရှိရှိမသိနိုင်။ကြီးနေမယ်ဆိုတော့ကုန်မြင်ရတယ်။အဲ့တော့နောက်အောင်လုတ်တယ်ဆိုတာအခုပြောတဲ့၅မျိုးကနောက်အောင်လုတ်တာ။ကာမိစန္ဒရဲ့ပြာပါဒရဲ့ထိနာမိတ်တရဲ့ဥရိစ္ဆကုတ်ကုဆရဲ့ဝိစီကိစ္စ၅မျိုး။အဲ့ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာအဲ့ဒါ၄မရှိအောင်လုတ်တာကိုပြောတာ။ပို့ပြီးတော့ကျေပြင်းအောင်ပြောရင်ကိလေသာတရား၄မရှိအောင်လုတ်တာကိုပြောတာ။အဲ့တော့စောစောကမိငုံလေးပြန်သွားနော်။စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနောက်ဆုံးအဆုံးမလေးတသိတံပရိယောဓမနာဘာကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာတော့စိတ်ကအခုပြောတဲ့တရားတွေနဲ့ညစ်နေတဲ့တွေ့ကြောင့်မဖြူသေးလို့မို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာညစ်နေရင်မှန်တရားကိုမြင်နိုင်ဘူးသူတို့ရှိရကွယ်နေကြပြီဖုံးနေကြပြီဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့အတွက်ချမ်းသာခြင်းတရားကိုမြင်ဖို့အတွက်သိဖို့အတွက်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနှစ်မျိုးပြောရနော်မဖြူသေးလို့မို့ဖြူအောင်ထားတာတိနိုင်မြင်နိုင်စွာအမြင့်လာအောင်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတာနော်အဲ့တော့စိတ်ကိုဖြူအောင်မလို့ထားမလို့နော်နေုံချုပ်လေးရောက်နော်တရားနည်းနည်းတောင်ရှည်နေပြီဟုတ်လားဆွမ်းကရအောင်နော်အဲ့တော့နေုံချုပ်ကဘာလဲဒီစိတ်ကလေးဖြူအောင်မလို့ထားမလို့မြတ်စွာဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပေးတယ်သူဒီစိတ်ကိုဖြူအောင်ဆေးကြိုးမဲ့နော်အကောင်းဆုံးနိလမ်းမဲ့နော်ဧကယံတော့ယံပေခွေမေဘောတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယာဒီလိုဟောတာဟုတ်နောက်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်းတန်ရှင်းအပြစ်ကင်းဖို့အတွက်ဧကယံတော့သူဟာတရားဤသောနိလမ်းပဲသူဟာလွယ်လွယ်တရားလမ်းမရှိဘူးတရားနည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတာ ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာအာယုံဆိုက်ဆိုက်ပြီးတော့နေတာဟုတ်လားဗာလေးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးပေါ်မှာအတိစိတ်ကလေးချထားတာဒါဘုံကရှင်းအောင်ပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့လေ့ကျင့်မလို့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်တုံးမှာကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ် ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာလို့အစဉ်တိုင်းဟောတဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးကာယ ानु ပဒနာဟောပါနော်ကာယ ानु ပဒနာမှာမှအစဆုံးဘယ်အစဟောအဲ့ဒီအာနာပါနာအစဟုတ်လားခေါင်းတို့တမင်ရှာစရာမလိုတော့နော်တကယ်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိသွားနိုင်တဲ့အလွန်မှအခြေခံကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တော့ဝင်လေထွက်လေရှင်သန်မှုတို့အလွန်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဟုတ်လားဖြစ်စဉ်ကြီးတဘာဝတရားကြီးအဲ့ဒါမရှိဘဲနေလို့မရဘူးနော်။ရေအားမှခဏမတောက်ခဲနေလို့ရတယ်။အစာအာဟာရမှခဏနားထားလို့ရသေးတယ်။သူကအမြဲတမ်းပေးနေရတယ်။အမြဲတမ်းထုတ်နေရတယ်။ဟုတ်လား။လိုအပ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းဒီလေလေးရနေတဲ့အချိန်ယူနေရတယ်။နော်။အစိတ်တောက်တက်ကိုဒီလေလေးရနေတဲ့အချိန်အမြဲတမ်းထုတ်နေရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတက်တောင့်တက်တာလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းသန်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကသတိမထားလို့မောဟတွေအာကြီးလွန်းလို့ဓာကြီးဘလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိနေတာ။တကယ်ကသူကပင်ပင်မမန်းကိုရုန်းကန်နေရတာ။ရှင်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားအသက်ရှူဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဲ့ဒါထင်ရှားအောင်ပြတာကိုပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာအသက်ရှူရတာခက်တယ်လို့ပြောသွားတာဟုတ်လားအထက်တည်းကအဆုတ်မှပြဿနာဖြစ်တော့တက်ကရှူလို့မရတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြတာဟုတ်လားအသက်ရှူမရတော့သေတာပေါ့ဒါဘာတွေပြောနေရတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိနေတာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်များစွာတဲ့ကမှအခုအာနာပါနနဲ့အခြေခံတဲ့သတိပဋ္ဌာန်လေးကိုပြောနေတာအဲ့လိုလေကိုခန္ဓာပေါ်မှာသဘာဝတရားလေးပုံမှာနော်ဖြစ်စဉ်လေးတွေရဲ့ပုံမှာသတိလေးထားထားပြီးတော့နေတာသတိထားတယ်ဆိုတာလည်းအထူးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအတိအမှတ်ပြုတ်နေတာလေးကိုပြောတာနော်ကိုတွေးကျင်လို့တွေးကိုထင်လို့ထင်တာမျိုးတွေမပါစေရဘူးလုံးဆက်တွေမပါစေရဘူးနော်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲအတိအမှတ်ပြုတ်ုံလေးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုလေးနေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုကဒီစိတ်မှာနော်ပေးချမ်းနေတဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောမဲ့အရာပဲဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဟိုတုန်းကအကောင်းဆုံးစေအကောင်းဆုံးရည်ဆိုပြီးတော့တောက်ကလာမလားမသိဘူးဟောဘူးတယ်။ဒါသတိပဋ္ဌာန်သိဝင်လျင်နော်လောဘဒေါသမောဟအနာရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေမယ်အကောင်းဆုံးစေဖြစ်တယ်။နော်သတိပဋ္ဌာန်သိဝင်လျင်လောဘဒေါသမောဟအညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်စေချောနိုင်မယ်ရည်လည်းဖြစ်တယ်လို့အဲတော့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လား။အခုဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာအဲ့ဒါနော်။အဲ့ဘုန်းတို့တရားနဲ့လိပ်ပတ်လေပါနော်။မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဘာကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှာဆိုလို့မကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားဆင်းရဲဒုက္ခသည်အကျိုးတရားမကောင်းမှုဆိုတာဘာပြောတာတော့မကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာတော့လောဘဒေါသမောဟတို့ဖြင့်ရှင်တွဲဖြစ်နေသောစိတ်လူချင်းမှုမကျေနပ်မှုမိုက်မဲမှုနဲ့တကွဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟုတ်လားကောင်းမှုဘာကြောင့်ဆောင်ခိုင်းတာတော့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ကောင်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအာလောဘအာဒေါသအာမောဟတို့ဖြင့်ရှင်တွဲ၍ဖြစ်နေသောစိတ်ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုရင်စိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာတော့မဖြူသေးလို့ဒါအဖြစ်တစ်မျိုးဟုတ်လားနောက်ဖြေရပါတော့ဖြူစင်မှတိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြီးတာမှုလို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာနော်ချမ်းသာကိုမမြင်အောင်ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်နဲ့မိမိတို့ရဲ့ကြားမှာကွဲနေတဲ့ကားနေတဲ့ဖုံးထားတဲ့အုပ်ထားတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သွားတာတိသွားတာဟုတ်လားဒါလေးတွေကဒီကနေ့ပြောရတဲ့အကြောင်းရဟုတ်လားစိတ်ကိုဖြူအောင်မလို့ထားမလို့သတိပဋ္ဌာန်နီလန်းနဲ့ဆေးကြောရမှာနော်ဒါမဲ့အာဝဇ္ဇာကောင်းတာကအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများလို့ရှင်စိတ်ဖြူအောင်ဆေးုံနေမကဘူးအကုသိုလ်ကိုလည်းရှောင်မိသားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကိုလည်းဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မှနော်အမြင့်မားဆုံးကုသိုလ်ကိုဆောင်ရွက်တာနော်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဖြူအောင်ကြိုးစားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဒါဘုံတို့ဘုံကဟောတာတာရှိတယ်နော်မြတ်ဗုဒ္ဓအစုံမနဲ့တတိဤအစွမ်းဆိုအစင်ကဘုမာလာမတိဟောတာမြတ်ဗုဒ္ဓကြီးအစုံမနဲ့တတိဤအစွမ်းမြတ်ဗုဒ္ဓအစုံမဆိုတာကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ရှိအောင်စိတ်ကိုထားတာအနှစ်ချုပ်နော်အဲ့ဒီအစုံမ၃ချက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ဘုံဘုံတို့လိုက်နာကျင့်သုံးမလဲဆိုတော့တတိထားတဲ့နည်းနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမလို့ပြောတာတတိထားခြင်းအဖြစ်မကောင်းမှုရှောင်ပြီးသားကောင်းမှုဆောင်ရပြီးသားစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခြေတမပြောထားတာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှားပြီးတော့နော်ဘုံတို့လေ့လာကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့တရားနည်းနည်းများသွားပြီနော်အဲ့တော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဟုတ်လားကုသိုလ်သွင်းရတော့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားရတယ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မြေမောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုရကုန်ရသတည်း
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၈ရက်၃လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအဓိပတိ၃ပါးထား၍တရားအထုတ်ရမည်တရားတော
3: ်ဒီကဒကာဒမတွေတရားထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းနဲ့မရမရှိနိုင်တဲ့ဤ၃ပါးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ရာဇဂင်ကရုဏာကြီးရဲ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဓိပတိ၃ပါးထားရမယ်လို့ဟောစားတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှပါးထားရဒီလိုသုံးပါးထားရမယ်လို့ဟောတာနော်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှပါးထားရလဲသုံးပါးထားရမယ်လို့ဒီကနေ့ပါငုတ်တော်မှာကိုတော်တိုင်းဟောပြီးဒီကလာထားရရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတရားဟောတာလဲကြားလို့ဒီလိုဒီသုံးပါးကိုကိုယ်ပိုင်ထားကြလို့ရှင်းရင်မင်းညာဘုန်းကြီးမရမရှိပါဘူးဆိုတော့ဇာဧကံပြီးပြီးထားကြတယ်မှာဒါဖြင့်ဒီဓိဋ္ဌိသုံးပါးကိုဒကာဓမ္မတွေသိသိချာချာပတ်ကြပါဘူး။ဓိဋ္ဌိသုံးပါးလို့သိက္ခာနိဗ္ဗာန်ငုတ်ဆိုမှာဟောတော်မူတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုဓိဋ္ဌိထား၍တရားထုတ်ခြင်းလောကကြီးကိုဓိဋ္ဌိထား၍တရားထုတ်ခြင်းတရားတော်ကိုဓိဋ္ဌိထား၍တရားထုတ်ခြင်းဘယ်နှမျိုးပါ။မိမိကိုယ်ကိုဓိဋ္ဌိထား၍လောကကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ထား၍တရားကုံတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထား၍ဘယ်နှမျိုးပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဒါဤဒကာဓမ္မအားထုတ်တဲ့ဤကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်လေသင်္ချင်းနဲ့ကဘာသင်္ကလပ္ပလည်းဖြည့်စည်းမှုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒီဒီဃာမတွေဒီသီးသီးသုံးပါးကိုမချုံမြမ်းမ်းနဲ့ကျိုးဆွကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးဤသားတွေဒီဥရိဏဘေးဒေဘေးတို့ဤလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်ဥရိဏဘေးဒေဘေးတို့ဤလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်လို့သေချာဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုလည်းအထုယမတ္တနဲ့နှလုံးသွင်းပါအာမထုမိရှိဖို့ကာလ၌လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထား၍အထုခြင်းလောကကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ထား၍တရားအထုခြင်းတရားဤဂုံတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထား၍အထုခြင်းဆိုပြီးတရားထုနည်းဘယ်မျိုးပါလဲဒကာဝါယေ၃နည်းတဲ့နော်ဘုရားကိုယ်တော်ကဟောတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မကမမှားဘူးလို့မှတ်လိုက်ဒီဓိဋ္ဌိသုံးပါးကိုတရားဓမ္မတွေကညင်းညင်းအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဝရိယပြင်းတံပြီးကြလားမဉ္ဇဏ်ဘုံညာမရမရှိပါဘူးလို့သေသေးချာချာဟောထားပြန်တော့တို့ကြောင့်လို့ဒါတို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဒီဓိဋ္ဌိသုံးပါးကိုတရားဓမ္မတွေကကြိုးစားပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတဆင့်တိုက်တွန်းနော်တဆင့်တိုက်တွန်းပါလေတဲ့ဓမ္မတွေကတရားထုတ်ပြီးအိမ်မှာဘုရားရှင်မှာဖြစ်စေအိရာထဲမှာဖြစ်စေဒီလိုကြောင့်လည်းမှာဖြစ်စေတရားထုတ်ပြီးဒီကလာနေကြတယ်လွတ်လပ်တဲ့အချိန်အားထုတ်ကြတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုအားထုတ်တဲ့အချိန်ကြလိုက်ချင်းချင်းမိမိကိုယ်ကိုမြှောက်လိုက်ပါဘယ်လိုမြှောက်ရမလဲလို့ဆိုလို့ချင်းငါဒီစားရမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရတဲ့ဉာဏ်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသေးဝအလိုရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။တံငယ်ရင်းဥပိ္ပန္နပေသေးသေးတွေကိုယွန်လုံးမုံလုံးလို့အထုတ်တာ။ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြောက်ရမရောက်ဘူးလား။ငါရီဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်ဝတ်စရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သားစရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နေရကညာအိမ်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီဝါလို့ရှိတယ်လေတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဇာတိကရာဗျာတိမရဏအစရှိတဲ့ဒုက္ခဘေးတွေမှာကိုယ်ကျင်းဝဲလို့သောကြောင့်ငါအားထုတ်တာဒါကြောင့်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလဝရိယကျူးစားနိုင်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာ ကိုယ့်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးကြိုးစားလိုက်ပါသဘောက
4: ျ
3: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ဒီပ္ပာယ်ထားပြီးကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့ခမောင်ရပြန်ပြောပါဦးမယ်တခါငါဒီဒကာရမတို့ဝတ်ဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးစားဆရာမရှိလို့နေရခြင်းရမရှိလို့ဒီဝါမရှိလို့ဘုရင်ကပဲဒီကိစ္စမှာလူရင်းကိုပျော်တွေးပြီးဒီကလာတရားထုတ်ငါသမီးရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဘုရင်ကပဲဒီလေးတစ်ခုကိုသာလွတ်ရှင်လို့တရားထုတ်ပါတယ်လို့ဝရိယပြင်းထန်ပေးလိုက်ဆံပါတယ်ဒီလိုဝရိယပြင်းထန်ပေးလိုက်လေရှိလေရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပြနေကြလေတွေဟာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေထားလို့အထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဝမြင်လာလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူ
4: း
3: တပတ်ပါလ
4: ား
3: မိမိကိုယ်ကိုဒီဝိသာပြီးအထုတ်ပါနော်အထုတ်တတ်ပလားငါဒီပါတော့ဝတ်ဆံမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးစားရမရှိ
4: ဘ
3: ူးဒီကောင်ကဘယ်လိုပဲလွှဲရကိုကြီးမှန်းရတရားထုတ်ပါလေဒါကြောင့်ဝရိယပြင်းထန်ပြီးကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာ၏ဖြစ်ချက်ကိုတခါတော့မြင်လာလိမ့်မယ်သဘောကျလားဘာတွေမြင်မှမထင်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတခါတော့မမြင်မရှိမြင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာမတွေဟောငါဘာကြောင့်မမြင်ပါလိမ့်မလို့လို့ဒါလို့ရှင်ဒီဒီဒီလေးပါလွတ်နေလို့ဒီဒီဒီလေးပါမလွတ်ရင်ဘာဖြစ်ရဖြစ်ပျက်နေတာကိုမြင်ရမယ်ဖြစ်ပျက်အဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ပျက်အနိစ္စကိုဖြစ်ပျက်အဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်လေးပါအဓိပ္ပာယ်ကုတ္တနာမမိမိကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးတော့တရားဝကျိုးစားစမ်းရရမယ်ဟောတော့ရမယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်နှစ်နာမကတရားဓမ္မတွေပြီးထားလိုက်ပါဦးတရားတော့အထုတ်တာပဲတရားဆိုရင်ရွှေလိုခြင်းနဲ့စိတ်ငွေလိုခြင်းနဲ့စိတ်ကာခင်တွဲတဲ့စိတ်သမီးခင်တွဲတဲ့စိတ်တွေလာလို့ရှိရင်လောကအဓိပ္ပာယ်ဆိုမင်းဟာတရားအထုတ်နေတယ်လို့ဆိုရဲမြတ်ဗန္ဓရှိရဲ့ကာမဝိတ္တလောဘကာမဝိတ္တဆိုရရေရဇနလောဘဗျာပါရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသလေးတွေကဝင်လာဝိတ္တဝိတ္တဆိုတဲ့သူတော်ဟင်းစေဇနေကဝင်လာတော့မင်းဟာတရားအထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးမင်းကိုယ်ဆောင်တတ်ကြတယ်မင်းစိတ်တွေသိတယ်မင်းမရှက်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်မေးရပါနော်မင်းကိုယ်ဆောင်တတ်တယ်ကတော့မင်းကိုယ်တကားပဲအတိရဲ့မင်းဟောမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်နေတယ်ဆိုတော့မင်းကတရားသူတော်ကောင်းတော်ဆောင်းနေတာမင်းကိုယ်ဆောင်တတ်ကသိတယ်ဘေးကကြောဆောင်တတ်တောင်ဆောင်တတ်တွေကောအပင်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောအဲ့တော့မင်းလောကကြီးလောကဘေးကလောကကြီးကမင်းကအကုန်သိနေတယ်မင်းမရှက်ဘူးလားမင်းမကြောက်ဘူးလားမင်းကသာရမရှိတဲ့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆရာမရှိတဲ့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေစေတဲ့ရှင်မရှိတဲ့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်လျာကြီးဆိုရှင်လို့အထုတ်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာမင်းလာတဲ့စိတ်တွေကခုလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေကမင်းလာလာနေတယ်အဲ့တော့မင်းကတော့မသိဘူးတဲ့မင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကစားပြီးမင်းယူလုပ်နေတာသိတယ်သဘောကျကိုယ်ဆောင်တဲ့ကမသိပဲဘူးလားဒီနာကြီးရဲ့ကိုယ်ဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့တွေကောတိုက်ဆောင်တဲ့တွေကောအပင်ကြီးရတဲ့ပုံစံတွေကောဒါကမင်းမရှက်ဘူးလားမင်းလောကကြီးရှက်ပါအောင်ရှက်ပြီးမင်းပို့ကျိုးစားလိုက်ပါဒါတွေမလားရှင်နဲ့ဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားမှားရတယ်လို့အာထုံမှာအဖြစ်တွေကလာရတယ်မှန်ပ
4: ါပါ
3: ဘုရားဒါကိလေသာမန္တတယ်လို့ခေါ်လိုက်တာလေသဘောက
4: ျ
3: ပါရည်လေကိလေသာမန္တတယ်တဲ့ဓမ္မတို့သဘောပါကြဒိုင်းနာရှင်ဓမ္မတို့တရားတော်ရင်မှတန်းနဲ့အိမ်ပြန်ရင်လည်းစိတ်ကလေးလာလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။စိတ်မချတဲ့စိတ်ကလေးလာလိုက်တယ်။အယောင်းဝယ်စိတ်ကလေးကကြားထုတ်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းမရှက်ဘူးလားမေးပါ။မေးတယ်မလား။မင်းမရှက်ဘူးလား။မင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကလည်းမင်းကဟန်လုံးနေတယ်၊သူတော်ကောင်းတော်လုံးနေတယ်ဆိုတော့မင်းသိ။ဒီနာမှာရှိတဲ့တော်ဆောင်တဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ပြပင်ဆောင်တဲ့တေကောင်။အဲ့တော့မင်းဒီလောကကြီးလည်းမင်းကမရှက်ဘူး။မင်းကတရားထုတ်တဲ့ဘုံကရံဟံပန်းနဲ့နေပြီးမင်းစိတ်တွေကတော့ပြမဟုတ်တာတွေကြီးလာနေတယ်။လောကကြီးကမင်းကမရှက်ဖဲကိုလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမ သုံးမပြီးကာလတည်းကရှင်းတဲ့အခါကျတော့မှခေပူဝရိယဆိုင်လိုက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာတဲ့စိတ်တွေကိုကိုယ်ဆောင်တဲ့တော်ဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့ရွာဆောင်တဲ့ကမြန်မာသူတော်ကောင်းတွေကမြန်မာအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိမှာစိုးတဲ့တွေ့ချက်ကိုဝရိယပူကြိုးစားလိုက်ရင်လည်းတရားရပါတယ်ဘယ်နှချက်ရှိတော့ဒါကလောကအဓိပတိသာကဲ၃နံပါတ်ကဓမ္မတွေပြောပါဦးမယ်၃နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားကဘုရားတော်ကဓမ္မဘုရားတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မသူဟောထားတဲ့တရားသွက်ခါတော်ကောင်းအကောင်းဟောထားတယ်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စရှိတယ်လို့ဟောမှသာဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကမင်းကအနိစ္စတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးအနိစ္စတယ်ရှိပါတယ်လို့သွက်ခါတော်ဘုရားတာဓမ္မဘုရားကကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားတကယ်ရှိလို့တကယ်သိပြီးဟောထားတဲ့တရားဥပမာမေတကယ်ရှိတကယ်သိပြီးဟောထားတဲ့တရားဒီကလေးပြောနေကြတယ်ပက္ခတော်ဝါဒံတန်ဋိဋ္ဌိကိုမင်းကိုယ်နဲ့မြင်ရမယ်တရားအက္ခာလိကိုခါမင်းကျုပ်ပေးမယ်တရားမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေဧကံတကယ်ဘုရားတရားတော်တွေမင်းကတရားအထုတ်ကလို့လို့နဲ့မင်းမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘုရားလာဖြက်နေတာလားဘုရားပြောတာမင်းကလွဲလုံနေတာလားဘုရားကိုယ်နဲ့မြင်ရမယ်ဆိုတော့မင်းကဖြစ်ဖြစ်ဒီမမြင်တော့မင်းကဘုရားတရားတော်ကိုအလေးမပြုလို့မင်းဖြစ်နေတာအက္ခရိကောအခါမင်းကျုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိရိတယံသူတွေမလာရဘူးလို့ဆိုတတ်တာမင်းကိုနေရာမကျလို့လားအဲ့တော့တရားတော်ကိုလေးစားပြီးတဲ့ကာလတရားကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်တရားအခါမင်းကျုပ်ပေးရမယ်တရားကိုမင်းကမမြင်ဘူးလို့ဆိုနေတော့မင်းတရားတွေလာဖြတ်နေတာတရားကိုမင်းသေးသေးချာချာကြီးကြီးလေးစားတဲ့ဘောယုံကြည်တဲ့သဘောမရှိတော့ကြောင့်မင်းဖြစ်ပျက်ပြီမမြင်တာဘုရုဆုံးမရမလားကိုကိုကိုတရားတော်ကုံကိုကိုးစားပြီးတကလားကိုကိုကိုဝရိယပြင်းတောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဘယ်နှချက်ရှိသောတဏ္ဍာမကဘုရုရင်းသိထားမယ်တဏ္ဍာမကဘုရုရင်းသိထားမယ်လောကကြီးကိုရှက်ပြကြောက်ပြရည်မိမိတန်တာမှာဖြစ်နေလို့ချင်းလောကကြီးမင်းမချက်ဘူးလားဆိုပြီးလောကအဓိပတိထားပြီးကြိုးစားပါသဘောပါမလားတရားကဓမ္မတွေကိုအဓိပတိထားပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဓမ္မဆိုတာကောင်းစွာဟောထားတာကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အခါမနဲ့ကြိုးပေးရမယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဟောတာပါကနဲ့မင်းကမမြင်ဘူးဆိုတော့မင်းဓမ္မကိုမလေးစားလို့မင်းမမြင်တာပဲဘယ်လိုဆုံးရချက်ဓမ္မကိုမလေးစားလို့ဓမ္မကိုငဲဒီပြီမထားလို့မင်းမမြင်တာပဲဆိုပြီးဓမ္မမြင်တတ်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားတော်ကကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားကိုယ်ရင်မြင်ရမယ်လို့ဟောကြားတဲ့တရားအကားမလဲကျုပ်ပေးရမယ်လို့ဟောကြားတဲ့တရားကိုမင်းကမမြင်ဘူးဆိုလို့ချင်းမင်းတရားကိုအလေးမြန်မဖြစ်လို့မင်းမမြင်တာပဲရှင်းမလားဒီကဲဆိုစိတ်ထဲမှာဝရိယပြင်းတက်ပြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြဓမ္မတွေမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒဂရမတွေသဘောပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဓမ္မတွေမမြင်ရင်အကြောင်းဘယ်အကြောင်းပါလဲသုံးချက်

0: ဒါဖြင့်ဃာရမလေးငါဘက်မရောက်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောဖရာကလည်းဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စရှိပါတယ်လို့ဟောကြတော့အနိစ္စမမြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းသိမသိမထားလို့ရှင်းပြီနော်လောကကြီးလည
1: ်
0: းသိပါဘူးတရားကုံတော်တွေလည
1: ်း
0: သိပါဘူးဒီလိုမထားလို့မမြင်တာဆိုတာသိကြကြ
1: သ
0: ာရင်းသာပြန်အဓိပ္ပာယ်ရရင်မင်းတို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကသုံးပါရဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတော့ပြိဋိဘံစံသွားတော့ဓမ္မခန္ဓာတွေကဆရာတွေဖြစ်နေလို့ဓမ္မခန္ဓာတွေကလည်းသူ့စာအုပ်ထဲသူ့နေပြန်တော့တယ်သူကလာမဆုံးပါဘူးနော်အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတွေဘုန်းကြီးများကရှေ့ပြီးတကားတခါသုံးပါပြန်တော့အနိစ္စမရှိလို့အနိစ္စမသိကြလားအနိစ္စရှိရင်လည်းအနိစ္စမသိကြလားအဲ့ဒါဒီသုံးချက်လုံးနေပုဂ္ဂိုလ်ဒီပိဋိဒါရေတရားမထုတ်တော့ကြောင့်လကောက်လောကကြီးကိုဒီပိဋိဒါရေတရားကုံတော်ကိုဒီပိဋိဒါရေအာမထုတ်တော့ကြောင့်လကောက်မမြင်ရတာပါဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီပိဋိဘယ်နှပါးသာပြီးကျိုးစေရမလဲသင်္တန်မပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်နာသီသာပြံရှိလို့နေပြံရှိလို့ဝတ်ပြံရှိလို့ဈေးဝါမရှိလို့တရားထုတ်ဒီမဟုတ်လောကယေဝဝိနာပဲသိဝိလို့ရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသာရရင်တော့တရားထုတ်တာဆိုပြီးဒီကလာအဲ့ဒီလိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာပိုင်းမင်းရှားရှားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဓာတ်ပြီးကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ရရမယ်ရှင်းပြီနော်လောကယေရဲ့မှာလည်းကိုယ်ကမင်းဒီဒီတရားကကျိုးစားပြပြစိတ်တွေဝင်နိုင်မင်းရှက်ရှားကြီးကြောက်ရှားကြီးမင်းကတော့သူများမသိဘူးတဲ့မင်းကုံဆောင်နဲ့ကစပြီးမင်းသိတယ်ဒေါ်ဆောင်နဲ့ကံဆောင်နဲ့တရားကိုမင်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြီးရှက်ကြောက်ပြီးဒီကာလခေတ္တကြီးလည်းရှက်ရှားကြီးကြောက်ရှားကြီးဆိုပြီးဝိရိယပြင်းနာပြီးကျိုးစားလိုက်ရင်လည်းဖြစ်ပြမြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျလားတရားကုံတော်ရဲ့တော့ခါတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားတရားကိုတော့ခါတော်ကောင်းစွာဟောထားတာမင်းလက်ထဲကျမှာမကောင်းဖြစ်နေလားမင်းတရားတော်မလေးစားတဲ့တွေ့သံတိတိကောကိုယ်ရင်မြင်ရမယ်လို့ကောမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အက္ခာရိကောခါမနဲ့ကျူးပေးမယ်လို့ကောအဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့ဘုရားသခင်ကမင်းကဖြတ်နေတာလားလို့မေးကြည့်တာအဲ့တော့တရားတော်ကလည်းမှန်ပါပဲတရားကိုလည်းကြီးညိုပါတယ်တရားကိုလည်းလေးစားပါတယ်သူပြီးကလာတရားအဓိပ္ပာယ်တိုင်းမြင်ရမယ်တရားမို့မြင်အောင်လုပ်မှာသူဝိရိယတိုက်လာ။ဘာဖြစ်လာမလဲထင်။မြင်တဲ့ဉာဏ်นี่ပေါ်လာလိမ့်တော့။ဒါပြန်ဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှပါးသာကျိုးစားရမလဲ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအပေလေးကဥပိ္ပနာပဲသိသေးတယ်ကိုတကယ်တမ်းကြီးမတကယ်တမ်းမတကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှင်ဒီဒီသုံးပါးကိုဒဂရမတပါးပါးထားပြီးကျူစာဥခေမောင်သိသိချာချာရတယ်ဘုရားရှင်တို့သူဆိုင်ရင်ဒီဒီဘယ်နှပါးပါလဲဘုရားရှင
1: ်
0: မိမိကိုယ်ကိုဒီဒီဓာယေဘုရားရှင်တရားထုတ်ပါခြင်းလောကကြီးကိုဒီဒီဓာယေဘုရားရှင်တရားကုံကိုဒီဒီဓာယေဘုရားရှင
1: ်
0: ဒီအားထုတ်ခြင်းသုံးမျိုးတစ်ခုခုနဲ့အားထုတ်ရင
1: ်ရပ
0: ါဘူးမဉဏ်ဘုံဉဏ်မရမရှိပါဘူးတဲ့သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘိဓိတော်ဓမ္မတွေလူ గర ဖြစ်ပြီးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာသဘောကြပဲဘာဘာတရားပါလဲကွာလူ గర ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကြကဲတဏ္ဍမကဘာလဲနဏ္ဍမကဘုံဏ္ဍမကနေရကြပြီခမောင်ကြီးနေရကြပြီတခုခုကလုံးနေလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ပေးကြပါဖြည့်ပေးကြသံပါဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘုရားကပြန်ဒီသုံးခုတခုခုဝိရိဒါကြိုးစားရင်မင်းရံဘုံဉာဏ်ရရမယ်ကွာသိသိချာချာဟောပါရှင်းမလားကောင်းပြီဒါပြန်ဒီသုံးခုနဲ့ကြိုးစားကြပါစို့လို့ဆိုရဲကြဥက္ကမောင်ကြီးကြိုးစားဒီသုံးပါးကိုအဓိကထားပြီးခါလာကျွတ်ကျူစားချက်ရှိကျူစားချက်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ယာရမကကျူစားဖို့ရာချက်ကတဏ္ဏဘကဘုဂတနာညာနိဏ္ဏဘကမင်းညာတဏ္ဏဘအာထုရင်နိဏ္ဏဘအလိုလိုပြီးမယ
1: ်
0: တဏ္ဏဘဘုဂတနာညာနဲ့အာထုရင်နိဏ္ဏဘမင်းညာအလိုလိုပြီးမယ်သဘောကျလား

0: တဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲနဲ့နံပါတ်ကအဲဒီသူညာနဲ့ကြိုးစားကြပါလို့ဆိုတာသိကြဟောတယ်နော်တဲ့နံပါတ်ဥပဒနာညာကဒကာဓမ္မကမဲ့ကင်၅ပါးဘယ်နှပါးပါလဲမဲ့ကင်၅ပါးအဲ့ဒါဖြည့်ပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ထဲမှာဒီမဲ့ကင်၅ပါးကိုယ်ပိုင်ရပြီးတော့အောင်းလို့ပါဖြည့်ပြည့်သာမြင်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်္ဂါဘာကိုယ်ချင်းပေါ်လို့မြင်လာတော့ဉာဏ်မယ်မြင်ကုန်မြင်မှုဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြဆုံးသွားတာကိုဆုံးသွားပြီလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့သောတာပတိမတ်ကိုရပြီတော့အုံးပြီပါလားမဂ္ဂင်7ပါးရပြီသောတာပတိမတ်ဆိုတာမဂ္ဂင်7ပါးရင်းမိကြပါဒါဖြင့်သင်္ဏဘကဖြစ်ပြကိုမြင်တယ်သဘောကျလားတဲ့နမဝဒနာညာကကောင်းပြီဇေယျရင်းကျက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘိုးတဲ့မျက်နှာမှာမညာပေါ်ပါလိမ့်မယ်သူကတော့ဖြစ်ပြက်မမြင်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာကိုမြင်တယ်ဒါဖြင့်တဲ့နမကဘာမြင်ကြရောတဲ့နမရင်းကျက်ပြီးဒီကရလာတဲ့ခါကျတော့မျက်နှာမှာမညာမပေါ်ပေဘူးသူကဘာမြင်ပါလိမ့်ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာဆိုတာဓမ္မတွေသိရှာမှနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာကြီးနိဗ္ဗာန်ပဲလို့သိသိချက်ချက်မှတ်ပါဘုရားဓမ္မတွေဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မှာနှညာနဲ့ရောက်ပါလေမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကြီးတဏ္ဏဘကမိမိခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်ဝေဒနာကြည့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်တယ်စိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တယ်ရုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တယ်မြင်ကြံမြင်ငါဒီတဏ္ဏမညာကတော့ဖြစ်ပြောကြည့်တဏ္ဏမညာကတော့ဘာကြီးမြင်လဲအင်းဒီပြမြင်လို့ရှိရင်ပဲဒကာဓမ္မတွေကဆင်းကအဓိပ္ပာယ်၃ပါးနဲ့ညီလို့မြင်တာလို့မှန်တယ်အဓိပ္ပာယ်၃ပါးနဲ့ညီလို့နော်ဒါကြတာဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်၃ပါးတစ်ပါးပါးနဲ့မညီသေးဘူးလားဒါဖြင့်တဏ္ဏမညာဒီပါကိုမြင်ပါလေခန္ဓာကိုယ်တော့မှဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်သွားစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မြင်လာသည်တဏ္ဏမညာဒီညာရလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်တွေမြင်ပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြက်တွေကဖြတ်ခနဲ့ရှူရင်းမတ်တာပျောက်သွားတယ်။ဒါဖြစ်ပြက်တွေဆုံးတော့ဆုံးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုဟောဒီဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီညာငါလို့ဒီညာကအဆုံးကိုမြင်လာသာသောတာပတိမညံအပေလိကရကပိတ်တဲ့ညံသဘောကျအပေလိကရကပိတ်တဲ့ညံကဘာမြင်ပါလိမ့်ဖြစ်ပြအဆုံးမူသိသိကြရမှာပါအပေလိကရကပိတ်တဲ့ညံကဘာမြင်ပါလိမ့်ဩဒါချင်းဒကာဓမ္မတွေညံပဲနဲ့ညံပါလိမ့်ဖြစ်ပြမြင်တာကတညံဥက္ကမောဒီပြည်ရှင်ရှင်မတန်နဲ့ပြောင်းဆုံးသွားပြီးညမနေ၃နဲ့၅မိနစ်ကြာအောင်ဖြစ်ပြည်ဆုံးသွားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်လို့ဒါဖြင့်ရှင်းမဲ့ဉာဏ်ဒါကနောက်မဲ့ဉာဏ်သဘောကျရှင်းမဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြည်ကိုမြင်ပြီးနောက်မဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြည်ဆုံးကိုမြင်တယ်ဒကာဓမ္မကအားမလျှော့အားလုံးဘုန်းကြီးတွေကလည်းဆိုရင်ခင်ဗျို့ဆောင်ပြီးသင်ဖို့နေတယ်အပေလေးပါးမှလွတ်ခွာရည်တန်မြေရစကံတဘုရေကိုဘုရားရှင်တို့ဥဒ္ဒယင်းတို့ကဲတင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါဒီညာမြတ်ကလောက်တင်းနာမကဗာမင်းနဲ့ညာမလေးသူရင်းကျက်လာလို့ရှိရင်နှင်းနာမညာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကဗာမင်းမလေးအင်းဖြစ်ပြဲဆုံးမှာဗာပါလိမ့်ဩဥက္ကမနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနည်းသာဒါကဝနည်းတယ်မြေရကနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေးနေကြပါလိမ့်မလို့လို့ဘုရားတရားဓမ္မတွေမဲလို့ရှင်းဖြင့်ခဏငါအဓိပ္ပာယ်၃ပါးတပါးပါလို့မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားအောင်ပါလို့ပါလိမ့်မယ်အဲတပါးပါးနဲ့ကကြိုးစားလို့ရှင်းသောတာတော်ဘုရားဓမ္မောပန္နိရှိကောမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အနိစ္စရည်ကြီးပဲလို့တရားဝဟောဘူးလားဟောပါဥက္ကမမဟုတ်ဘူး။ဒါပြုဟောတာ။အဲသွက်ခါကြောင့်ဘုရားဓမ္မဘဘာကြောင့်များဆိုရင်ဓမ္မတရားတော်ကိုသွက်ခါတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လို့ကောင်းစွာဟောတာ။မဟုတ်ဘူးလား။ အဲ့ဒီဟောကြားတာကိုဒကာဓမ္မတွေကတရားတော်မယုံတဲ့အတွက်မမြင်တာပဲဟာကောင်းစွာဟောကြားတဲ့တရားပဲငါအကြီးညာလို့သာမမြင်တာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကလာတန်လေးကြီးကကိုယ်လည်းမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုဝိရိယသာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်သိနာပါမဲ့ရမရဘူးဘယ်မဲ့ရကြမလဲသိနာပါမဲ့ရဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမပူနဲ့တဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့ကအနိစ္စရှိတာကြီးရတာမရှိတာကြီးရရှိတာကြီးတာရှင်ပြင်ရှိတာတော့ပြင်ပြီပါပါဒါပြင်ရှိတာကအနိစ္စသိတာကဥပါဒနာမဲ့ကရှိတာကသိတာကအဲဒါရင့်လို့ဒကာဓမ္မဒါရင့်လို့ဒါရင့်လို့ပါတဲ့ဒါရင့်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါလို့ပြပြောကြမှာ哦အိုးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မဒါရင့်အောင်လို့ဆိုတော့သာငါဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဖြစ်ပြနဲ့ဒီမဲ့နဲ့ကမြင်းနဲ့အောင်ကိုက်နေအောင်သာလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါရင့်သူ့အကူရင့်လာတာပဲမြင်မှများတော့ပါဖြစ်လာတယ်သူ့အကူရင့်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီရင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်းမိဖြစ်ပြမုံမုံသွားတယ်မုံနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒီအားကထုံးသွားအဲ့ဒီအဆုံးဒီအားလည်းဆုံးမှရဒီမဲ့ပေါ်လာသောတာပတိမဲ့ပေါ်လာတယ်ဒဂါရမကဘာပေါ်လာလဲ။အင်းသူပေါ်လာတော့ဘာမြင်ပါလဲ။ဒီလိုအဆုံးမြင်။သဘောကျ။ဘာမြင်ပါလဲ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်ကြဥပါဒနာမဲ။ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာကသောတာပတိမဲ။ရှင်းလား။ဖြစ်ပြမြင်တာကဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာကဒါဖြင့်ညာဒီနှညာပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရပါဘူး။အကယ်၍မရခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာခွင့်ငါအသေးသေး၃ပါးရှိတယ်။တဘာဝချုပ်နေလို့။တဘာဝအောင်မြင်ရ။၃ပါးကလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဘာဝအောင်မြင်။ဟောဒါပြဒကာဓမ္မတွေဘုရားကောင်းစွာဟောထားတာစိတ်တို့မမြင်တာဒီစိတ်တို့တရားမလေးစားလို့မမြင်တာ။ဟုတ်ကဲ့မောင်ဘယ်လိုဆုံးရလဲ။ဒဂါရမရေရင်လေးဟောတဲ့တရားကြီးတဲ့ပါဠိတော်လုတ်ပိတကလာဘုရားဟောတာလုတ်ပိတကလာဟောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဉာဏ်နဲ့ဟောကြတာကပါဠိတော်ကသုတိမဘရဝိုင်ငါဥက္ကမောင်သိရှာရှိဒါရင်ဒါပြန်သုတိမဘရဝိုင်ကိုပဲရှင်းကြပါစို့ဥက္ကမောင်နော်ဒဂါရမရေသုတိမဘရဝိုင်ကိုမမေ့ပါနဲ့နော်ဒီမှာဘုရားပိုက်ကတော်ရဲကကြွလာတော့ဝါရမုံကပါလုံးအထုတ်ပြီးရဟန္တာတွေဖြစ်ပြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်မယားတို့အရှင်မယားတို့ရတ္တမရတ္ထုရရပုံလားအေးရတယ်ကွာရရခြင်းကောင်းငင်ပြမေရှုနေရင်လားသူတို့ရဲ့စိတ်တွေကြည့်ပါရဲ့လားဥက္ကမောင်သူပါရီမေးနေတာလူရဟုတ်ကဲ့အရှင်မယားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရလားမေးလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်နေပြုံးကောင်းငယ်ပြန်နေကမြေကျွမ်းနေလားသူတို့ဝစိတ်ပြီးပါရဲ့လားရေပေါ်ထိုင်ရသွားနေမှာကမြေထဲကိုဒီတိုင်းချိုးပြီးသွားနေပါရဲ့လားဆိုတော့ဘာတွေမေးနေလဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကဘယ်နဲ့ခြေလိုက်တယ်ဆိုတာလေယနေ့တော့ရှင်တရားဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းရှင်းပါလို့တို့ဟာဒီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပေါ်ပြီပေါ်ပါရဲ့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဘုရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဒီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရလာတယ်ဆရာဒီညာမှာလည်းဒီညာပြထမ်းတာဒီဘက်ညာမှာအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကပြောရတယ်ပညာဝိမုတ်တာမယသုတိမသုတိမသုတိမပဲမယငါတို့ဒီပညာဝိမုတ်တာပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာ යි ဝါကိလေသာမှာလွတ်လာ යි ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပညာနဲ့လွတ်လာရိပ်မိဘူးဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာရှင်းကြပါလားဘာနဲ့လွတ်လာဝိပဿနာပညာမဂ်ပညာနဲ့ချုပ်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခဲ့ပါလေ။ဝါကိလေသာချုပ်ခြင်းခဲ့ပါလေဆိုတော့သူကအဖြေပြဲ့ဘူးလား။ဆိုတော့ဘာမှအထမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဒီမှာဗရမိုက်ကဒိတရားခိုးလာတဲ့လူသူကအိဆံဆိုတဲ့ငိုးကဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါခဲ့တယ်လို့မဟုတ်တော့ခြေရင်နဲ့နဲ့ပဲဖြစ်သွားတာမကြည်မနှဖြစ်နေသလားဥက္ကမောင်ရ။သူဒီမှာကျေနပ်ပါရလားဓမ္မတို့မကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ကဥပက္ခဏပညာမပညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်လာတယ်ကိလေသာလွတ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ကိလေသာမှလွတ်ပါတယ်လို့ပြောတော့အမှန်တန်ကျမ်းလုံးပါတယ်ဗျာအဖြစ်ရအကျေကျွန်းနဲ့ဖြေစမ်းပါဘူးညက်ကြီးဘယ်နဲ့တောင်းပါလဲအကျေကျွန်းတတိယတော့ဖြေစမ်းပါအောင်ဆိုတော့ကိုတော်လေးကဖြေရှာပါတယ်ဥက္ကမောင်ရသူဒီမှာတဲ့သူဒီမှာမယနိစ္စနကဒုက္ခဥပဒကနိစ္စနကဒုဇံမမပါဘူးกว่าဒုက္ခဥပဒကဇံကို၆ပြီးတော့နေပါလေဇံ၆တယ်ဆိုတော့ဇံမပါဘူးဆိုဝိပဿနာမတ္တေနေဝဝိမုတ်တာဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တို့ကိလေသာကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါกว่าကဲဥက္ကမမရှင်းသေးဘူးဇံပါခဲ့ကသမပါရဲလမ်းနဲ့တို့ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာပါကွာလို့အကျေဖြေလိုက်ဘုရားကျေနပ်ပါလားဘယ်လိုပဲဖြေညာတော့လေဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားဘာမှအခံမပါရဲပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြေမှန်းကုန်မသိဘူးဒကာကျပါရဲလို့ဘုရားရင်တို့ကမြတ်ရှင်တို့ဘာမှအခြေခံပေါ်တော့အဖြေမှန်းသိပါရဲ့ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကတော့ဟောဒီဉာဏ်နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းရပါလားအဲသုတိမှာလည်းအများကြီးသာရှင်းပိုင်းကဖြစ်ပြမြင်တာကဗာညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာကမညာဆိုတော့ဒီဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရမ်းတာဖြစ်လာပေါ်ကြပါလားဒီဉာဏ်နဲ့ဘာဖြစ်လာရမ်းတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟောရမ်းတာကြီးတွေကဖြေတာပဲသူများကဖြေတာလားရဟန္တာကြီးတွေကခြေတော်ရဲ့နေတော့မြတ်ရှင်တို့ဥစ္စာရင်တို့တို့ကတန်မြတ်ရှိဖို့လိုသေးမလိုတော့ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလဲခြေတိုင်းကဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ပါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ရဲ့လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဒီဆုံးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလဲနောက်ဉာဏ်ကမြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ရှင်သိများပါသလားလို့မေးမင်းပြောကြတင်ညာတင်ညာဒါပဲရှိဒီပြင်ဒီပြင်ညာတွေကဒီထဲဥပ္ပတ္တဉာဏ်နဲ့အကုန်ဝင်တာဟုတ်အဖြစ်မြင်နေအပြည့်မြင်နေအပြည့်မုံနေအပြည့်ဆုံးနေအပြည့်ညင်ငွေတွေအပြည့်လေးလေးရှိတယ်ဆိုတာဒီညာနဲ့အကုန်ဝင်ညာပဲသဘောကျဒီညာနဲ့အကုန်ဝင်ပြီးသားလို့ဆုံးရရဲ့ချက်ချက်ချက်ဆိုတာတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာတို့လားအဲညာ66ပါးတို့ဘာတွေရှင်းနေတာအခုပြေပြေကြာကြာရဟန္တာကြီးတွေကဟောတာတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တက်ခဲ့တယ်ပြောရှင်းရှင်းကြဘုရားနာကြီးတွေကဘယ်ဉာဏ်နဲ့လဲဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ပါတယ်လို့သေသေးချာချာဖြေပါရှင်းနေကြအဲ့တော့ခမည်းတော်ဘယ်ဉာဏ်ဘယ်ဉာဏ်နဲ့လုံးနေလဲဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဥပဒနာဉာဏ်ပဲရှင်းရင်မှတည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးသွားလို့အဆုံးကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြဉာဏ်ဉာဏ်ပဲတော်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျူးတာကျူးတာအဲဒီမဉဏ်ရသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပူနဲ့တာဘာမှမပူနဲ့အပယ်လေးပါးဆိုတာကိုယ့်ဟုတ်သိငါအပယ်လေးပါးမရောက်ဘူးမရေဒိဋ္ဌံပြိတ္တအသူရေကဲပုံငါမရောက်တော့ဘူးအနုရွှဲဝဲဖြစ်တော့ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဇမာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအထက်မဲ့တေကိုသူ့အတူတခါလဲတက်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ကသွားတော့မှာပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်တော့ကပူရရှိသေးရဲ့အဲဘုန်းကြီးကလည်းမိကောင်းပြပါဠိတော်တွေကသေချာချာပြပြန်တော့ဘာမှဘုန်းကြီးဘောလဲတန်ရမရှိနဲ့ဘုရားဘောလဲတန်ရမရှိနဲ့ဘုရားတော်ကြီးတွေကလည်းဒီတိုင်းပြောတာနောက်ဘုရားကလည်းတာဝန်ခံလာပါလေဦးမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသင်္နာမဥပဒနာညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အရေးခင်ဗျားတို့အရေးရင်လာဖို့အရေးရတယ်ခင်ဗျားတို့ပွားများများလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလို့ရင်လာရင်ဒီညာပြောက်ပြီးဒီကလာနောက်ညာပေါ်ပဲနောက်ညာကဘာကိုမြင်မတင်လို့ဖြစ်ပြအဆုံးဆိုတော့ခန္ဓာဟာပြောက်သွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာတကူလုံးကဖြစ်ပြကိုအဲဒီခန္ဓာကြီးပါပြောက်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့ညာတရားဖြင့်အော်မြင်မှုနှစ်ခုထူးခြားပါဥပါဒနာဉာဏ်ကဘာမြင်လဲ။မဉဏ်ကဘာမြင်လဲ။ဖြစ်ပြဒီမမြင်မင်းနဲ့ဖြစ်ပြမရှိတာကိုမြင်။သဘောပါ။ဒ
1: ဩတဲ့ဘုရားမှာလားတို့နိဗ္ဗာန်ဝေးရလာမှနေတယ်နှညာနဲ့တက်လိုက်လေကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတာကောပေါ်လာဒါနဲ့သူဒီမှာကရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့ကပညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်လာတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတို့ကဇန်နဲ့မပါဘူးဇန်၆ပါးကလာဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးမဉဏ်တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲလို့ရှင်ဘုရားတို့ပြောတာကျင်းလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့အကျေပြောတာကံကျင်းနေသေးတော့သူဒီမှာတဲ့မင်းငါလေရှင်နဲ့လေတော့မလေရှင်နဲ့နေတော့ကိုလိုတွေကတို့ဖြင့်ဇာမပါပဲနဲ့နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ရှင်းမလားဇာမပါပဲနဲ့နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ဇာမပါပဲနဲ့ဒါကိုလိုတွေကမင်းနားလိုက်ကြလဲလေတော့မလို့ရှင်နေနေတော့လို့ဥစ္စာဒီစကားထည့်ဘယ်နဲ့ရောက်ရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်ပါရဲ့သနဲ့ဒီစကားထည့်ရပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့သူတို့ကသိဟောသူဒီမှာတို့ပဲလို့ပဲအကျေရှင်ညာတော့လေသူနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းမရှိဘူးလို့သိဒါကြောင့်မင်းနားလည်ခြင်းလဲတော့မလို့ရှင်နေနေတော့တို့တော့ဖြင့်နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ကြနိုင်ငံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလို့ဆိုတော့သေသေချာချာဖြေပါလေ။ဒါနဲ့ဒကာဓမ္မသုတိမပရပိုက်ကကျေနပ်ပါရဲ့လား။မကျေနပ်ပါဘူး။မကျေနပ်တော့ဘယ်ရစီသွား။မကျေနပ်တော့ဘယ်သွားကြပါလဲ။မကျေနပ်တော့ဘယ်ရစီသွား။ဘယ်ရစီသွားတဲ့အခါအရှင်ဒီရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတော်ဟာအရှင်ဘုရားကြီးကသီနာဇာတိဝုတိတံမြေဝစရိယံကတံကရိယံနာဗရံဣဒ္ဓဇာတိပဇာနာတိလို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဗျာရတ်ဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောပါတယ်ရတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတ်ဖို့ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိသေနေဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့တပည့်တော်ကသွားမေးတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီရတ်မဲ့ရတ်ဖို့ဉာဏ်ရတယ်ဆိုလို့ချင်းအရှင်ဘုရားတို့ကောင်းမြင်ပြန်နိုင်ရလားမြေရှုနိုင်ရလားသူတို့ဘာစိတ်သိရလားလို့ဆိုတာတွေတပည့်တော်သွားမေးတယ်မေးတော့သူတို့ကဒါတွေမဖြေဘဲနဲ့ပညာနဲ့နှညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖြေတော့ပြီးတော့နားမလဲဘူးဘုရားမောင်နားလဲလေပြောသလားအဖြေကတော့ပုံနေတယ်အာလုံးတော့ကရကဓမ္မတွေဖြေကတော့ဖြင့်အဖြေကပုံနေပြီတရားထုတ်ရင်မပြောစရာရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကိုသူကပဲလို့ဖြင့်နားမလဲတော့ဘုရားဆိုတော့ဘုရားဆိုတော့တရားသစ်တို့မောင်မြတ်တို့ပါရင်းမိတာဟောဒီကောင်ဖြတ်ပါသေးတယ်သမထလံဝိပဿနာလမ်းမှာ तू ကမရှင်းမဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားတဲ့သူဒီမှာကဘုရားတော် तू မရှင်းဘူးဆိုတော့သိပြီနော်သိပြီတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသူဒီမှာမင်းကနားမလဲဘူးနားမလဲတော့ငါရှင်းပေးပါအောင်ဆိုတဲ့လေးပဲမင်းကလျှောက်တာပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရှင်းပေးစမ်းပါဦး तू ကတော့ခိုးလို့တော့ခိုးလို့လာတယ်တကယ်မှတ်ဒီယူသားမှာပဲကျင့်မယ်လို့တော့ဟုတ်ကြလားကျင့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူး तू တရားသဘောကိုဖြစ်နေဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူဒီမှာတဲ့ငါဟောမယ်မင်းနားထောင်ဆိုတော့ဘုကိုယ်တော်လေးဆိုင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သူဒီမှာဓမ္မတိတိညာပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြနဲ့ဓမ္မတိတိညာနာဝိပဿနာညာတွေဟောသည်ဖြစ်ရှိကဝိပဿနာညာဖြစ်သစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာနောက်ညာကနိဗ္ဗာန်မြင်နေတယ်ဘုရားဖြေလိုက်ကြရှင်ညာကပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဒီမှာဓမ္မတိတိညာနာဓမ္မတိတိညာနာတိဝိပဿနာညာနာတက္ကရာဆရာကဓမ္မတိတိညာဆိုတော့ဝိပဿနာညာပဲကွာဆိုတော့ခြေဘင်းကဖြစ်ပြမြင်နေညာနောက်ပိုင်းကမဲ့ညာပဲကွာဒီညာနဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးရန်တာဖြစ်လာတာဆရာတမဖြစ်လိုက်ဘူးရှင်းကြရဲ့ဘုရားတွေဖြေတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီမသိငါတို့သွားပြီးမေးပြန်တာနဲ့တရားတော်မတို့မြင်တဲ့တိုင်းပဲတဲ့ဥပဒနာညာနဲ့မဲ့ညာပဲလို့ဘုရားကလည်းနောက်ဆက်မပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲဘုရားခေါ်သူဒီမှာသူဒီမှာသူဒီမှာပုံဝေရှိကြတယ်နဲ့ဓမ္မတိတိဉာဏ်အောင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဟောတိကြီးဒါပဲဟောလိုက်ဝိသာနောက်ကလည်းဥပဒနာဉာဏ်မဲ့မဲ့ဝဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဲ့ဉာဏ်ကြီးဟောတိကြီးဆိုဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲဘယ်နှဉာဏ်မှလဲ ဩဒါပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာနဲ့ဘုရားကမသိငါလို့သူလျှောက်သွားပြီးပြောတော့လေဘုရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာကိုဒကာဓမ္မတို့ကျော်လွန်စေသလားဒီတိုင်းမဲ့လားဒါဖြင့်ဥက္ကမဘုရားထောက်ခံရပေးတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောရအောင်ဘုရားကလည်းမရိုက်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီညာလို့ရပေါ့ဘယ်လိုသိနိုင်ကြဒီဉာဏ်ကြားလေးစကားတော့တွင်းနေတယ်တဲ့ခမကြီးဒီဉာဏ်မှမလို့လို့ရှိရင်ချင်းအပယ်လေးပါခန္ဓာနဲ့ဆက်ကြပြီတော့ဘယ်လိုဆုံးရရချက်အပယ်လေးပါခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆိုတာဒကာရမကအပြောလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်လွယ်ပါမရဲမိလေးပိုးစိမ့်ပြီးတော့ပါဓမ္မလဲချုပ်စည်းလိုက်ခွန်စည်းလိုက်စည်းလိုက်အစိုးလေးကိုဝုန်းနဲ့ချလိုက်တာနဲ့ပြောင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့မြဲပြီလို့ကြီးတဲ့ကျွတ်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ဥက္ကမခန္ဓာရည်ရှိပါဘူး။ဥဒ္ဒယံတော့ခန္ဓာရည်ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့တင်းမိငိမ့်နေတဲ့ဒီညာမရှိဘူး။ဘယ်လိုဆိုကြမလဲ။တိဋ္ဌာန်ပြည့်သိမ့်နေတာ။အပယ်လေးပါးသိမ့်နေတာ။အနုဆွဲအဝဲဘဝတွေမှာသိမ့်နေတာ။အဆောင်အာရီပြမသိမ့်နေတာအပယ်ကွာမိစ္ဆာရီတိလူမျိုးတွေမှာပြိတ္တိမနေအောင်သိမ့်နေတာဒီညဉ့်မှာရှိတော်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩဒီလိုသိဖို့ကွာတယ်တော့ခဲမှာလေမခဲဘူးလားဒီလိုသိဖို့ကွာအလွန်ခဲနေတဲ့မှာဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေရနဲ့ဒီအသိရှိတော့အလုံးမလုံးတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ပယ်လေးပါဆက်ကြပြီတော့ဘယ်လိုသောက်ဝင်ကြပါဘယ်လိုမှမသောက်ဝင်မှုဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့မဆက်ပါနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပါလားဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပါနော်ရှင်ရောဥပါဒနာဉာဏ်နောက်မဉာဏ်နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ကုံဆက်သိမှာပေါ်ရတယ်အားငယ်ကြရမြတ်ပါသေးတယ်အဲကိုယ့်ဟာကိုပြင်းတယ်ကိုယ့်ဟာကိုရှင်းတယ်ဒါမဲ့ခန္ဓာနဲ့အပယ်ဆက်မလားလို့ကိုယ့်အကိုယ်ကမေးကြည့်။သူကတော့ဖြေထွက်လာမယ်ထင်တယ်။မဆောက်အောင်ပါမဆောက်နိုင်ရင်ဉာဏ်ရအောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်ကြမှာဘုရားကကောင်းစွာဟောထားတယ်ဗျာကောင်းစွာမြင်ရမယ်လို့ဟောထားတယ်ဗျာမင်းတွေကလို့ဆိုရင်ဒီပလီမထားလို့မင်းမမြင်တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်။အဆုံးမခက်ဆုံးမလဲကိုယ့်ကိုယ်ခက်ဆုံးဆိုတာကိုသိကြပါလား။ကိုင်းကြတဲ့တရားဓမ္မဒီတဲ့ကံကောင်းလို့မရှိဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရတာဖြင့်ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းတွေ့ရပြီဘုရားရှင်တရားတော်ရင်းနဲ့တွေ့ရတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကံကောင်းခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ကဖြစ်ပြင်းနေတဲ့ညံကောင်းဖို့ဖြစ်ပြင်းဆုံးမြင်တဲ့ညံကောင်းဖို့ကဲကံကောင်းရုံနဲ့ကိစ္စပြီးတော့ညံကောင်းမှကိစ္စပြီးအပေါ်ကြကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ကအဘိဓိပ္ပာယ်ရှင်းလာတယ်ကံကောင်းတယ်သူ့အတူရှင်းလာလို့ကံကောင်းများဆိုတာအပယ်လေးပါးကဉာဏ်ကောင်းမှပြိတ်အပယ်လေးပါးကတော့ဉာဏ်ကောင်းမှပြိတ်မှဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကံမကောင်းကျင်နေတာပဲဉာဏ်ကောင်းကျင်တာကိုကြီးကံတစ်ခါကြောင်းဆိုရှင်းလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလိမ့်နေပါလားကံများခေလိုက်တာဒါပဲကြီးနေတာပဲဘေရမြမတကြီးတကြီးကကြီးတွေနဲ့နေရပါမလဲ။ကံနဲ့ခေလိုက်တာ။ညာနဲ့ခေလိုက်တယ်လို့လာရလား။အမရေတကယ်ကိုးစားရကြတော့ဒိမထမ်းမိ။ဘယ်ကအရေးပြလေခဏလေးကံကောင်းတာကြတော့ဒီဘဝမိဖုရားကြီးဟုတ်လား။နောက်ဘဝပဲလေးပါကြတော့ခင်ဗျားတို့ကလွန်လိုက်တာ။သူရိမိဖုရားကြီးတို့ဟင်။ဒီဘဝမိဖုရားကြီးနောက်ဘဝနောက်ရှိဖို့လို့ဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့။အဲ့ဒါကံစီမံကလေးမခံရဘူးလားမိဖုရားကြီးဖြစ်တာလည်းဘုရုကြနောက်ရှိဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဩခင်ဗျားတို့ကကံများတဲခေကိုဆိုတော့ကံမခင်ဗျားတို့ဖက်ပြီးတကလားထားကြတယ်ဒီဥစ္စာကပညာမုတ်တာခေါမရသုတိမပညာနဲ့မှအပယ်လေးပါးကပိတ်သွားတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ကွာဆိုတော့ကံမျောတဲ့ကလားညာမျောတဲ့ကလားဘုရားမှာဘာမျောဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးရှင်ကိုပြောနေတာပါဘုန်းကြီးရှင်ညူလေးပါလေကျတော့ကံသမားကြီးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဖြီးထိုးနေကြတာပေါ့ဗျာ သဘောပါလား ဒီဆိုတာညာနဲ့ဆိုတာလားကံနဲ့ဆိုတာတိုင်းတရားဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်နေရာကြမှာပဲကံနဲ့သာထိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မကြနဲ့ကြနဲ့မွဲလာရမှာခင်ဗျားတို့လေ
0: မှန်ပါလားကံကဘုံတရားဓမ္မတို့အတော်လေးပါးတရားသိတာကံကမှန်မှန်လားရှင်းတယ်အတော်လေးပါးတရားသိတာမိဗံမြင်မှာကံနဲ့မြင်မှာလားဉာဏ်နဲ့မြင်မှာသိကြလားမိဘမြင်မှတော့တေလိကတကားသိတယ်ဟုတ်လားဘောအာရုံတကားတွေကရှင်းနေကြဘောကလည်းခင်ဗျားတို့ကံကံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလုပ်တတ်ပါကြုံးလို့မေးဖို့အရေးကြီးကံကတော့တခါတည်းနတ်ပြည်မှာမြတ်တင်ချတယ်တခါတည်းနတ်ပြည်အနေနဲ့ဘယ်လိုကြွန့်ချိုက်သေးကံကံကံကခင်ဗျားတို့လူပေါ်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေရင်းကြီးကံကခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လဲလူတော်ရင်ကြီးအောင်လုပ်ပါရဲ့။ကံအထက်ညက်ကံကြံလည်းကံပဲ။အထက်ကနေပြီးအောက်ကံထားလိုက်ကြတော့အဲကံကတော့ဒီတိုင်းမကောင်းပါဘူး။ရင်းကြီးကကံကြောင့်လူနဲ့ကံကကံကြောင့်လူနဲ့လူကံကံမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပြရရတယ်။အဲလူကံကံတွေလည်းပေါ်လေးကမကောင်းဘူးလို့ကော။ဆိုလို့ရတယ်။ဘုသူတတ်ပြီပါလေ။ညက်ကတည်းကတော့ဒကာရမကိုအထက်ကသာကြားရတယ်။အဘိဓမ္မာဉာဏ်တတိကရောသေကိုယ်သာကြားရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီရဟန်းကြီးတွေဖြေတာကဥပ္ပမောင်းပညာမုဒ္ဒာမယာခေါ်ဥပ္ပမောင်းဥပ္ပမောင်းဒီမှာမယာနာဥပညာမုဒ္ဒာပညာဉာဏ်နဲ့ဣရိတာလက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တာဟောပြီးဖြေတာသဘောပါကြပါကံကံဖြေတယ်ဉာဏ်ကံဖြေသိကြရင်နော်။ဒါလေဒါနဲ့ဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မထီတိညာနာဟောလာပါမိဆရာတော်။သစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုညာနာမလားဘူ
2: း
0: ။ခြေတိုင်းကဓမ္မထီတိညာနဲ့နောက်ပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ကြည့်တဲ့မညာ။ဒါဖြင့်တူတူပြောကြရတယ်ဒကာရမကနားရမှုဒါသာသနာ့နဲ့ဓမ္မထီတိညာနာကဝိပါဒနာညာနာမဂ္ဂဉာဏ်ဉာဏ်ဟန်ဒီမဂ္ဂဉာဏ်ဟန်ဘာကြရအဲ့ဒါခြေတိုင်းကဘာညာမတ်ပန်းကအဲ့ဒါနဲ့အပယ်လေးပါးတကားပိတ်ပြီးလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကဘုရားကလည်းမတ်ခမရှင်းဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဘုရားကခြေလိုက်ပြန်တော့လေအလုံးတကာဓမ္မကြီးရှင်းကြတာသူဒီမှာဘာမှအခမတာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ကြာကျေနပ်ပါရဲ့လားမကျေနပ်တော့ဘုရားကလည်းဥရဒကာစိတ်တို့ကူမြဲသူကသူဒီမှာငင်းနာနေခြင်းနဲ့လဲတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့ဖြေရပါမယ်ငင်းနာနေခြင်းနဲ့လဲတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့ကွာတဲ့ဒီငါဘုရားဤသာသနာတော်မှာသူဒီမှာတဲ့ငါဘုရားဤသာသနာတော်မှာမညံပုံညံရတာသူကြီးဟာတဏှာဤအကျိုးတဏှာဤအာနိသင်တဏှာကြောင့်လို့ငင်းတယ်တော့မပန့်နဲ့ဒီလိုသဘောပါလားငါရတာကတော့မဉဏ်ခွန်ဉဏ်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မှာသမထအကျိုးသမထအာနိသင်သမထကကြီးစေတယ်လို့ဘယ်ကမှမင်းမဟုတ်ဘူးပေါ်ကြတယ်ဟု
2: တ
0: ်ပါဘူးဒါသင်္ခါရကဘုရားတော်ဟုတ်ရှိကြတယ်ဝိပဿနာကြီးနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခသာသိငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မှာချင်းသူဒီမှာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးတကုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအကျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ကြီးတယ်လို့မြင်သိသိချာချာမှတ်ဘုရားဖြေတာပေါ်ရတာကြံပြောရအောင်တရားဓမ္မကိုကြံပြောရအောင်ခင်ဗျားတို့အမှန်တရားရေးကြည့်နေလို့ဒီလက်သိပါကြည့်ရလို့ဉာဏ်ကိစ္စပြီးကြောင်းလို့ချင်းချားပါသေးတယ်သိသိချာချာပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်အဲ့ဒီဒီမှာမင်းသားတွေကျင်လို့မလဲကျင်နေပြီတော့ဘုရားနာဗျာသာဝနာတော်မှာမဉဏ်ခုံဉဏ်ရတာကြီးသူတွေတမထကြောင်တမထအာနိကျင်တမထကကြီးစေတယ်လို့မင်းတယ်တော့မှမှန်တယ်ကျင်းမလားဝိပဿနာဉာဏ်အကျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာကမင်းသိတယ်ဆရာမှားဘုရားပြော
2: ဒီပညာပြောတယ်ဆိုတော့သိကြလားဒါဖြင့်ငရဲကလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဒုက္ခကသိဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ပါလေဘုရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေရင်းကဝိပဿနာဉာဏ်ထားပါညံ့လာလို့ရှိရင်ဘုံဉာဏ်ပေါ်ဉာဏ်ပေါ်တော့သူပြောက်ပါသူကပြောက်ပါရောက်ပြီဒီငါးပါးပြည့်စုံကြလဲ7ပါးပေါ်လာပြီအဲငါးပါးကအိဋ္ဌရပြီ7ပါးကသင်္ခါရအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာပါအဲဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားကပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်များကြတာတော့ဗာဒနာကိုသိကြလိုက်ပါသင်္ခါရရဲ့အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿနာဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တာဝိပဿနာဉာဏ်กว่าဒီကသင်္ခါရတရားကိုသင်္ခါရရဲ့အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာကဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ဒါပဋ္ဌာန်းပါဠိသင်္ခါရတရားရဲ့အနိစ္စလို့မြင်တာကဘာကြောင့်ကောင်းပြီဒါပြန်ဥပဒနာညာတဲ့တော့ဘုရားကတခါပါလို့မှာဒီလိုဟောတယ်ဆိုတော့သိကြသေးဘူးလားဥစ္စာမှာသင်္ခါရရဲ့အိဋ္ဌတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿနာဇာကအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပါဘာလဲဇာကဥပဒနာညာမှာဘာကြောက်ကြသင်္ခါရတရားရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာကဘာညာမလေးအဲဥပဒနာညာလေးဆုံးပါတော့ဒကာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာဆိုတော့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာဆိုတော့ဝိပဿနာပါလို့ဥပဒနာပါဦးတဲ့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂကအာရမဏအာရမဏသစ္စေနာပြည့်စုံလို့ဟောလိုက်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မကိုသိတယ်တိုင်းနဲ့ဒကာလည်းအမှန်တန်ကြီးပါတယ်မှန်တယ်လည်းပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ဖြစ်နေပြီအမှန်တန်မှန်တာယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့တခြားဘောပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂကလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရမဂ္ဂကလို့လာရတာဒါဖြင့်ဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်တာကဘာညာဆိုရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်တာကဘာဆိုကြမလဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်တာကဥပါဒနာညာဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမဉ္ဉံဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်ဃာရမတို့ဘယ်မဉ္ဉံနဲ့ကိစ္စကြီးတာလဲဒီဘယ်မဉ္ဉံနဲ့ကိစ္စပြီးဆိုမဉ္ဉံနဲ့ကိစ္စကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေဘယ်လိုများအားထုတ်ရမှာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတာတော့တန်မြတ်ရှိသေးရဲ့ဒုက္ခနာကိုကြည့်ပါဒုက္ခနာကိုကြည့်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်တက်ကလေးမှန်မှန်ရှုရှုပြီးကလည်းစိုက်ကြည့်တော့ဟိုကရာဒီကနာဟိုစိတ်ကြီးပေါ်လာဒီစိတ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာတာလေးတွေကအော်ခဏမှလည်းမရှိဘူးအခုရောက်ချာတွေ့ရအောင်ခဏမှလည်းမရှိဘူးအခုပေါ်လာပေါ်လာပြီးချာတွေ့ဘူးဆိုတော့ကြာဒီတရားဓမ္မအဲ့ဒါခဏတည်းကအနိစ္စလေးပြရရရရမြေအနိစ္စရှုစိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ်လာတယ်နော်အမြဲတမ်းမြင်ကြည့်ကလေးပေါ်လာမြင်စိတ်ကိုကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာကြားစိတ်ကလေးရှိသူဟာကအတ္တကနာတော့အာယံဒီဒုက္ခကိစ္စံဒီအတ္တကမမြင်ရရတာပေါ်လာတယ်ဆုံးတယ်မမြင်ရရဟောသွားတဘောကြမမြင်ရရတာပေါ်လာတယ်ဆုံးသွားတယ်ကဲဒါကြင်ဒကာဓမ္မကြီးသူတို့ကဆရာကဥပမာနဲ့တော့ပြောရတယ်ကောင်းမှလဲစိတ်ကလေးဒီဒကာဓမ္မကြီးကမော့ကြည့်နေတာသင်္ကြန်ကဖြတ်ခဏဖြတ်မလာဘူး။ဒီနေရာကဖြတ်ခဏတော့။အော်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဖတ်။ဒီနေရာကပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဖြတ်ခဏပေါ်ဦးဖြတ်ခဏချုပ်သွားတာ။ဟိုနေ့စိတ်ကမှမြင်ရသေးတယ်နော်။ဒီဟာကတော့အော်ပေါ်လဲပေါ်တယ်ရှိလည်းမရှိဘူးလို့။မဟုတ်ရင်ငါးပါးနဲ့ရှုရှုပေး။နားလည်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှု၊နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့စိတ်ကလေး။လျှာကစားတဲ့စိတ်ကလေး။ကိုယ်ကရရရရနေစိတ်ကလေး။ကိုယ်ကမကမ်းတဲ့စိတ်ကလေး။ဝန်ရမှာဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးဝန်ငယ်တဲ့စိတ်ကလေးအဲဥပက္ခထားတဲ့စိတ်ကလေးဒေါရဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါကဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပန်းရဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကုသစာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးအကုန်ရှိရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေမဟုတ်သင်္ခါရတရားပြတ်တက်ပြီးလို့မှတ်လိုက်ပါတော့သင်္ခါရတရားပေါ်လာတာသင်္ခါရပြည့်တာအိဋ္ဌပေါ်လာတာပြည့်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်သင်္ခါရအိဋ္ဌပေါ်လာတာပြည့်တာအဲ့ဒါဒါဒီကျတော့ဘာဖြစ်သင်္ခါရအဲ့ဒါသင်္ခါရပြည့်တယ်ကွာသဘောပါအဲ့ဒါလေးတွေဒကာဓမ္မတွေရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အပြည့်မြင်တာဒီဥပဒနာနဲ့အပြည့်ဆုံးမြင်တာဒီနောက်ပုဒ်ပြောင်းနဲ့အပြည့်မြင်တာဒီအပြည့်ဆုံးမြင်တာလေလက်ဥပ္ပယမဲ့ဆိုတာသိကြလား အဲ့ဒါသုတိမကိုလည်းဘုရားကဘယ်နှညာဟောတာလဲယန္တာကြီးတွေကလည်းနှညာမောရတယ်အဲ့ဒါသုတိမကဘုရားဟောတာလည်းမကြည့်သေးဘူးမကြည့်တော့မပြင်ကြတာတော့မှသုတိမကိုယန္တာဖြစ်တဲ့အောင်ဟောတဲ့ဒီဟာလာလို့မယ်သုတိမကိုယန္တာဖြစ်အောင်မယ်အဲရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မင်းကောင်းနဲ့ပြန်နိုင်လားမြေရှင်းနိုင်လားဆိုတော့ဘုံမင်းနဲ့ဖို့ချီလုံးမယ်အဲ့ဒါမဆင်မှာငါကြာ
3: ညာကတရားလေးနည်းနည်းဤတန်းပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြနော်ဈာန်တန်ကိုရောမြတ်ကစိတ်ဒုချက်တရားကဘုရားရှင်လာပြီးဘုမျိုးခရောရမသာဒီလိုအံ့ဩဖို့ရတကောဗျာတိဟာများဖြစ်ပြီးတော့အကြအကြနေရာမှာဖြစ်မဖြစ်မင်းများနဲ့အဲ့အတွက်နော်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သတ္တောသီလေနသံပန္နောယသောဘောဃဓမ္မပိတောယံယံပတိတံပဇတိတထတတိဝါကုသိတောဒီခန္ဓာလေးဟောနော်အာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒသတ္တောလောကီလောကုတ္တရာတရာနှစ်ပုံဖြင့်ကုန်လုံးပြီးဝလျှင်ရှိတော်သီလေနသံပန္နောလူရောကျင့်ရာသီလသိက္ခာနှင့်လောကကုံလုံးပြည့်စုံကျွယ်ဝလျက်ရှိသောယတ္တဘောဂတမပိတောအရိယာတဝကဥပဒက900မြားစွာသောအခြံယံနှင့်တကဝလောကီဥစ္စာသူရောကောင်းဥစ္စာဤနှစ်ဖြာတို့နှင့်လွန်စွာကြည်ဝစုံကြီးလျက်ရှိသောအရိယာတဝကသည်ယံယံပရိသံအရှင်းအနောက်တောင်မြောင်မြည်တွင်အမတ်မတင်အကျဉ်အကျဉ်တို့သောအရတ်တို့ပဇတိသွားရောက်ပေ၏မောတော်ဘုရားရှင်၏တပည့်အရိယာသာဝကကိုတတ္ထတန်ဖြေဝါရောက်လျာရထို့သောအရတ်၌ကားလျင်ဥဒိတော်မေတ္တာတရာစိရဏလွန်ပတ်လူနေနတ်တို့

လောကီတဏဥစ္စာအရိယာဒရောကဥစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်ဖြာတို့ဖြင့်ပြီးဝအကြောင်းကြီးလျက်ရှိတဲ့ဤငါပြားရှိတဲ့တပိအရိယာသာဝကဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒုတိယတရကတိဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွားလူနဲ့နတ်တို့ကမေတ္တာစေရနာတရာတတ်ခြင်းဖြင့်ပြေဝစုံစုံဖြင့်ပူဇော်ကြောနေပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်နော်ဒီချိန်ကကနေစပြီးတော့သိဒ္ဓသူကျတရားကကြီးဒီဘယ်လိုအဆင့်ရောက်သွားလဲတတောသောတတောပဋ္ဌာယအရိယသဝကနိယောအရိယသဝကနံယေဝဥပသကနာပင်စဤတတေဟိပရိဟုတောဝိစရတိသောတောသိဒ္ဓသူကျတရားကတိတရောပဋ္ဌာယထိုချိန်ကမှစ၍အရိယသဝကနံယေဝဥပါဒကနံအရိယသူရောကောင်ဖြစ်တတ်တဲ့ဥပါဒကတို့ဤသာလျှင်ပင်စဟိတတေဟိ900အတိုင်းရှိတို့ဖြင့်ပရိယုသောအမျက်မပြချမ်းရဆရဝိသရတိလက်လက်ကျင်စား၍နေရပေ၏ထိုချင်းကားကစပြီးစိတ်ဓာတ်သူကျတဲ့အခါကြီးသွားလျာလာလျာဘယ်နေရာမှမဆိုသောတပန်အရိယသူရောကောင်ဥပဒကံ900ခြံရံပြီးတော့အမြဲတမ်းလှည့်လေပြည့်စံသွားလာပြီးနေရတယ်အခြံရံများလို့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခြံရံအကျော်စောတွေများရလဲခြံသာစီစဉ်နေကြိုးဝါရတယ်လဲ။ပြန်ပြောပြီးစမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဧကတဒါဒာမိတဝိဧကဓမ္မတမာဟိတောဒေဝဘုဒ္ဓမနုဿယောဝါဧကဘတောပမောတိညာကဟောခဲ့နော်။ဧကဓမ္မသမာဟိတောအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာတရားဒုတိယများနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဧကတအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားဓာတပိတုလင်ရှိတဲ့မေဓာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝဘုဒ္ဓဝါနတ်ဖြစ်သောလောကမနုဿောဝါမနုဿဘုဒ္ဓဝါလူဖြစ်သော၎င်းဧကပတ္တောအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးသောရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍ဧကပတ္တောအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားရရှိတဲ့ဘဝတို့ရောက်ရှိရသည်ဖြစ်ပေပါမော

သိဒ္ဓသူွေတေဂာတိကိုရိုင်ကအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာတရားဒုတိယမြတ်ဖြစ်တဲ့ပြည်စုံနဲ့အနာဂါမိမညာဘုညာအတ္တိဆိုင်တဲ့အတ္တသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုလည်းလှူဒါန်းပူဇော်လေးရှိဒါနာပိရတ္တဓမ္မာပိရတ္တဒါနနဲ့မွေးလျောပြောပိုက်နှိမ့်ဆိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်တရားနဲ့မွေးလျောပြောပိုက်နှိမ့်ဆိုင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်္ဂါနှစ်ချက်စုံကြီးတဲ့အတွေ့အာယုအသက်ရှိတယ်ဝဏအစင်းခရယ်ယတ္တအရိယာသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပဒကံ900အမြဲတမ်းအချမ်းရရှိတယ်စိတ်တိနာမည်တရင်ကြောကြတယ်ဒုက္ခကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘလကာယဘလညာနာဘလသံအရိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းကတော့ကြောင်းတရားကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အံပတကရမအမိရတဲ့ကြောင်းတဲ့ကြီးတစ်ခုတည်တောင်းပြီးတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုပြည့်စုံပြီးလှူဒါန်းပူဇော်ထားတယ်နေ့စဉ်နေ့စပအနည်းအဖြစ်နဲ့သံဃာတော်တွေကိုဆွမ်းပြည့်ပြုစုလှုပ်သွေးတယ်ဒီစည်းဥစ္စာဘက်ကလောကီစည်းတဲ့ဥစ္စာဘက်ကလည်းချမ်းသာကျွယ်ဝတယ်။ရောက်လျက်ဘေဒနာမှာမစွန့်နဲ့လူတွေကလက်ဆောင်ပန္နာဘုံများစွာဖြင့်ဆက်တာပူဇော်ကြ။လောကီဥစ္စာရင်ချမ်းသာတာလို့ပြီးတော့လောကုတ္တရာဥစ္စာဘက်ကကြည့်ရင်အနာဂတ်မြတ်ညာဘုံညာတိုင်အောင်ဇန်ချမ်းသာမေချမ်းသာဖိုချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာဆိုတဲ့အစဉ်အတန်းအလွန်မြင့်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်။ကာယဗလညာနာဗလာဆိုရင်သွားရည်နဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ခဲ့တဲ့ဒေယကာကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရည်တည်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလည်းသိဒ္ဓသူတွေဒေယကာကြီးကိုအတုယူပြီးအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားများဒီနေ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်နှိုင်းကြပါစေသိဒ္ဓသူတွေဒေယကာကြီးလိုအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်လည်းပူဇော်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုအတုယူပြီးခြင်းကြံကြောကိုပွားများအထောက်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတရားကြီးအကြောင်းကိုဟောကြားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တထိန်ဘုရားရှင်ကဒီဥပဒကတရားကြီးကိုအစဉ်အတိုင်းဣတိတဲ့ထားတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတရားကြီးကိုလည်းဘုရားရှင်ကဣတိတဲ့ရာထုတစ်ခုချင်းမြင်တော်မူပါတယ်ဣဒ္ဓတကံဘိက္ခဝေမမသဝကနာဥပဒကနာဓမ္မကတိကံနယတိတံစိတောကပတိဘိက္ခဝေစေတံယံတို့မင်္ဂမငါဖျားရှင်ဤဓမ္မကတိကံဓမ္မတရားစကားကိုဟောကြားပြတာသုသုံးမတက်ကုန်သောဓမ္မကတိကဖြစ်ကြကုန်သောဥပဒကံမမငါဖျားရှင်ဤသဝကနာဥပဒကနာတပိဥပဒကတေကတို့တွင်ယတိတံစိတ်တော်ကဗတိအကျဉ်စိတ်ဓာတုကျွတိအဋ္ဌိရှိပေ၏ဧတံဤစိတ်ဓာတုကျွတိအကအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ငါဘုရားရှင်ရဲ့လူဥပဒကတပိတကာရတိတဲမှဓမ္မဂတိကတရားဟောကောင်းတဲ့အရာမှအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဣန္ဒြေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ဓာတုကျွတိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဓာတုကျွတိတရားကြီးကိုဣန္ဒြေထားတော်မူပါတယ်ဘာကိုအကြောင်းထုတ်ပါပြုပြီးတော့ဒီသိဒ္ဓသူကျေတေကကြီးကိုဣတိရယတုဘုရားရှင်ချီးမြှင့်တော်မူရတယ်။သိဒ္ဓတန်ရုပ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဘုရားရှင်ချီးမြှင့်တော်မူတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကများကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။သိဒ္ဓတန်ရုပ်မှာသိဒ္ဓသူကျေတေကကြီးရဲ့တရားအစဉ်အတမြင်မဘုံတွေကိုလည်းထိုသုတ်တန်ဒီမှာလာကြည့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသိဒ္ဓသူကျေတေကကြီးဓမ္မပိရတတရား၌မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချက်ပုံတွေလည်းထိုသုတ်တန်များမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီနေ့ညအဲ့ဒီသိဒ္ဓသူကျေတေကကြီးရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီသုတ်တန်လေးတွေအတော်ထုတ်ပြီးတော့ဥစဉ်ခေါ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သိဒ္ဓတန်ရုပ်မှာသုတ်တန်ပေါင်း10သုတ်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1သုတ်တန်ကတော့တန်ရုပ်ကနသုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုတ်တန်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပြင်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲလို့မြင်တော့သူကိုယ်ကိုယ်ရှိကနေတဲ့အမ္ပန္တကာရမအကြောင်းတဲ့အတွက်မှာယဟန်သံဃာတော်တွေတော်ခမ်းများများရှိတော်မူကြပါတယ်တင်းသုံးဒီထိန်တော်မူကြရာနဲ့ထောင်နဲ့ခြေပြင်းသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုကျောင်းတိုင်ကြီးအတွင်မှာဆွမ်းစားပြီးတဲ့တနည်းယဟန်တံဃာရီသူဝေးမိတဲ့အချိန်အခါမှာအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတန်ယောဇဉ်နဲ့တန်ယောဇနိယဓမ္မတန်ယောဇနဓမ္မနဲ့တန်ယောဇနိယဓမ္မဒီတရားနှစ်ခုသည်အတိဘယ်တူညီမှုရှိမရှိ
သရာသာကွဲ၍အနဲ့တူတယ်သို့မဟုတ်သရာလည်းကွဲတယ်အနဲ့လည်းတူတယ်သရာလည်းကွဲပြီးအနဲ့လည်းထူးခြားမှုရှိမရှိနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွနေဘွယ်ကြီးကျင်းပါကြအဲဒီလိုအခြေတင်ဆွနေဘွယ်ကြီးကျင်းပါတဲ့အကြောင်းကိုသိတာသူကတဲ့ခါကြီးဒီနေ့ကြတော့ရေခါကြီးကလည်းယဟန်မတည်ကြည့်တဲ့တန်းချင်းကပြီးတော့သူ့ရဲ့အယူအဆလေးပြင်ပြပြီးတော့တရားထားဒီတင်ပြလျောင်ထက်ချက်ကတော့သူဟာတရားနဲ့ဝိလျောပျော်ပိုက်နှိမ့်ချက်ဖို့ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သူကဥပမာလေးနဲ့ဒီနေရာမှာလျောင်ထားတဲ့အရှင်ပြတို့ဒီတန်ရောရှင်ဆိုတာနဲ့တန်ရောရှင်ဆိုတာကတော့တန်ရောရှင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကိုတန်ရောရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်တန်ရောဇနိယဓမ္မဆိုတာကတော့တန်ရောရှင်ဖြစ်เสียဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့မေကာမဝုဒ္ဓအစုစုတွေကိုတန်ရောဇနိယဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကပြောတော့မြတ်ကပြောခဲ့တဲ့သိစိတ္တရုပ်တရားတွေပါပဲဒီသိစိတ္တရုပ်တရားတွေကိုဒီတကားကြီးကအာရဏသနပန်းနည်းဖြင့်သူကကြွတန်းဝိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံရှင်းပြခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာရဏဒေသနီးအဖြစ်ဒီတန်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပုံတွေကိုသူကရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတော့တရားထားမလျော်ထားမြင်ပါသူရဲ့ဥပမာတကားရကလေးကတော့နှဖြူရကောင်နဲ့နက်နဲ့ရကောင်နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုကြလို့တဲ့နော်အဲ့ဒီနွားနှကောင်ရှိတဲ့အနက်ကနှဖြူဟာလည်းနက်နက်ရဲ့တန်ရောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနက်နက်ကလည်းနှဖြူရဲ့တန်ရောခြင်းမဟုတ်ဘူးနှဖြူနဲ့နက်နက်နှစ်ကောင်ခွဲလို့မရအောင်တကိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ချိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်စေရှင်တွဲပြီးတော့ဖွဲ့ချီလိုက်တဲ့အခါထိုးရှင်တွဲဖွဲ့ချီထားတဲ့တကိုးသို့မဟုတ်ချိုးကိုသာခြင်းတန်ရောခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသက်ကိုအတိတရှိတယ်ယူပါယုံရှိတယ်သက္ကုအကြည်ဓာတ်ဟာလည်းယူပါယုံရဲ့တန်ရောခြင်းမဟုတ်ယူပါယုံဟာလည်းသက္ကုအကြည်ဓာတ်ဤတန်ရောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသက္ကုအကြည်ဓာတ်နဲ့ယူပါယုံနှစ်ခုတို့ပေါင်းစုံမှုကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီသက္ကုအကြည်ဓာတ်ယူပါယုံအပေါ်မှာလိုလားတတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတက္ကုပေါ်တယ်သို့မဟုတ်ယူပါယုံကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတက္ကုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသန္ဓရာဂဒီသာလျှင်တန်ရောခြင်းဖြစ်တယ်သက္ကုအကြည်ဓာတ်ဟာလည်းယူပါယုံရဲ့တန်ရောခြင်းမဟုတ်ယူပါယုံဒီလည်းသက္ကုအကြည်ဓာတ်ဤတန်ရောခြင်းမဟုတ်သက္ကုအကြည်ဓာတ်နဲ့ယူပါယုံနှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယူပါယုံအပေါ်မှာလိုလတ်တတ်ပဲနေတဲ့သန္ဓရာဂဓာတ်ကိုသာသင်တန်ရောခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသူကရှင်းဘလားသူပဲနာအကြည်ဓာတ်နဲ့အသံနှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်နဲ့အနက်လျှာအကြည်ဓာတ်နဲ့အရသာကိုယ်အကြည်ဓာတ်နဲ့အတွေ့အထိမနောအကြည်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မသဘောတွေကိုလည်းပုံစံတူပဲရှင်းထားတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးကိုအချင်းချင်းအတွင်းအာရဏ6ပါးကလည်းအပြင်အာရဏ6ပါးရဲ့တန်ရောခြင်းမဟုတ်အပြင်အာရဏ6ပါးဒီလည်းအတွင်းအာရဏ6ပါးရဲ့တန်ရောခြင်းမဟုတ်အတွင်းအာရဏအပြင်အာရဏ6ပါး6စုံကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့လိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတက္ကုပေါ်လာတဲ့ထိုလိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂဓာတ်ဒီသာလည်းတန်ရောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းလင်းတင်ပြတယောက်သားဒါကြောင့်တန်ရောခြင်းဆိုတာနဲ့မယောဇနိယဓမ္မဟာတခြားစီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတယောက်သားတယ်တန်ရောခြင်းဆိုတာကအတွင်းအာရဏအပြင်အာရဏ၆စုံကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတရားကတန်ရောခြင်းအတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးကမယောဇနိယဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသူကတယောက်သားဒါကပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ပေါ့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတော့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဆိုတာကတော့စိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေစိတ်စိတ္တရုပ်တရားတွေရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva သက်စီသက်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကနံပါတ်1တန်ယောဇနတုတ်တာပဲအလားတူပဲတစ်ချိန်မထေကြီးတွေကသူကအိမ်မှာဆုံးပြန့်ခိုက်ပြီးပြုစုလုပ်သေးပါရဲ့ပြုစုလုပ်သေးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းတရားစကားတွေမပြောခဲ့နဲ့တရားစကားပဲဆက်ရောက်ထားတယ်သူရဲ့ဝါဒနာတစ်ခုကမထေကြီးတွေကသူသိလို့တဲ့အချက်တွေကိုလျှောက်ထားရင်မထေကြီးတွေကကြကြနန်းနာဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှရင်သူရိုသေးစွာလိုက်လာတယ်မထေကြီးတွေကတရားမဟောခဲ့ရင်လည်းသူကစွန့်နိုင်တယ်မြန့်တရားတွေဟောကြားပြတာပြီးရင်ဒါကသူကတရားနဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မထမဣတိတ္တသုတ်တံဆိုကြတယ်နော်တစ်ချိန်မထေကြီးတွေကအိမ်မဆုံးဖြစ်ပြုစုလုပ်ကြတယ်ပြုစုလုပ်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေကသင်္ကသူကတင်ပြတယောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားဓာတုနာနတ္တ
ဓာတ်တို့ရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုကွဲပြားမှုဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူပါတယ်ဓာတ်တို့ရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုဓာတ်တို့နာနတ္တဆိုတာဘာပါလဲလို့မိမြတ်လေးအောက်ထားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဣတိဓာတ်အမိရတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကဒီမထေကြီးတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့ဖြေကြပေးပါတယ်နော်ဓာတ်တစ်ချက်ရှင်းပါသိစေတဲ့ယုံတရားတွေကို38ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဤကိုဓာတ်တစ်ချက်ဖြစ်ပါနေခေါ်ပါတယ်။တက္ကုအကြည်ဓာတ်ကအခန္ဓာ၊ရူပယုံကအတိုက်ဓာတ်။တက္ကုအကြည်ဓာတ်နဲ့ရူပယုံတိုက်ခိုက်မိတဲ့အခါရူပယုံကိုလှမ်းပြီးသိနေတဲ့တက္ကုဝိညာဏဓာတ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကအပွင့်ဓာတ်။အတိုက်ဓာတ်၊အခန္ဓာ၊အပွင့်ဓာတ်။တက္ကုအကြည်ဓာတ်၊ရူပဓာတ်၊တက္ကုဓာတ်၊ရူပဓာတ်၊တက္ကုဝိညာဏဓာတ်၃ခုအလားတူပဲနာအကြည်ဓာတ်သောတ္တတအတန်တတ္တတနာအကြည်ဓာတ်နဲ့တတ္တတအတန်တတရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတန်ကိုသိတဲ့သောတ္တဝိညာဏဓာတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဓာတ်သုံးခုနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအတွင်းအရဏ6ခုနဲ့အပြင်အရဏ6ခုတော့တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအပွင့်ဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်သိတဲ့ဓာတ်6မျိုးပေါ်လာတယ်။အတွင်းအာရဏအတွင်းအစ္စတိကဓာတ်က6ခု။အပြင်အာရဏအပြင်ဓာတ်က6ခု။အပွင့်ဓာတ်ကအတိဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်က6ခု။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်တစ်သိန်းနဲ့ရှင်းပါ။အဲဒီဓာတ်တစ်သိန်းရှင်းပါရှိတဲ့အကြောင်းဣတိဓာတ်မထေရကရှင်းပြတော့သူသိဝန်တာတော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝန်တာလဲ။ဓမ္မာဖိရတတရားနဲ့မွေးလျောပျော်ပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတော့သူကိုယ်တော်ကဒီချုပ်ွက်တဲ့ကိုစနစ်လိုက်ကြဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြနိုင်တဲ့အတွက်သူကိုယ်ကစိတ်ကနေတဲ့မထေရကြီးတွေကလည်းသူကိုယ်ကစိတ်ကနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကလည်းဒီအတွင်းဓာတ်အပြင်ဓာတ်အပွင့်ဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓကမ္မထံဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစနစ်လိုက်ကြကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတော့သိပြီတော့သူအားရတယ်ကျင့်တတ်တယ်သိဝန်းသာသွားတယ်နော်ဒါကပထမဣတိတ္တတာပုံတန်ဆိုကြတယ်နော်ဒုတိယတ္တတာအလားတူပဲမထေကြီးတွေကိုအိမ်မဆုံးဖြင့်ပြင်ဖိတ်ပြီးပြုစုလုပ်သေးပါရဲ့သွန်သာခြင်းကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ကအလကားမနေဘူးသူကတရားစကားလျှောက်ထားတယ်တန်တတော်လောကလောကကမြဲတယ်အတ္တကမြဲတယ်အတ္တတောလောကလောကဒီမမြဲဘူးအတ္တဒီမမြဲဘူးအတ္တဒီသေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတ္တဒီသေးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအတ္တဒီအဆုံးပိုင်းခါရှိတယ်အတ္တဒီအဆုံးပိုင်းခါမရှိဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုမှန်းယွင်းနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒအမျိုးမျိုးဒီဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာရပါသလဲသူကဆွေးနွေးမြင်ရတဲ့အောက်သားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလေဒီဣတိတ္တမထေရမြတ်ကပဲမထေရကြီးတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီခတ်သိမ်းသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပြပေးပါတယ်နော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲမန္တောကာယောသက္ကာယောထင်ရှားရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသက္ကာယလို့ခေါ်တယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသင်္ချာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌မှန်ယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်ကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုမှန်ယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်လဲလို့ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝလူနာမြမဆိုပြီးတော့ဒီလိုခံယူချက်မှာဒါကတော့လောကတမညာအတ္တဆွဲလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလေအစစ်ညစ်နေတဲ့မာနဘအယူဆရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ယူဆထားတဲ့အတ္တဆွဲလေးကတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမသေးမပြတ်ဖက်အကျိတ်အခက်အများန်းပြင်းနေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းနေတဲ့သဘောသိရင်ပြတ်သွားတယ်ဒီလိုဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တဝါဒခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးလို့မသိဖက်အတ္တကောင်လေးကောင်ကဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့ဒီလိုဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့ဒီခံယုံချက်ကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဒီခံယုံချက်မှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒမှန်တယ်များဒီပေါက်ဖောက်ပြီးလာရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းလင်းပြပြထားတယ်။ဒီရှင်းလင်းချက်တွေကိုလည်းဒီသိတ္တသူကြွတဲ့အခါကြီးကြားနိုင်ရတဲ့အချိန်ကမှသိဝန်တာတော့ဘာကြောင့်လဲ။သူကိုယ်တိုင်ကဒီအချက်တွေကိုကျွမ်းကျင်ပြီးသားလိမ္မာပိသဖြစ်နော်။လိမ္မာပိသဖြစ်ပါလိမ့်နဲ့ဘာကြောင့်ဒါတွေကိုတတ်ပြီးမင်းများလျှောက်ထားနေရတယ်လို့မေးရင်လဲ။သူတော်ကရှင်းကျင်တဲ့ရင်လွဲ့လွဲ့ပေါက်ဖက်တွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်း
ဓာတုယတုယပုဂ္ဂိုလ်ဤပေါင်းခြင်းပေါင်းဖော်မိတဲ့အချိန်ခါမှာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုသာသူကပြောကြားလို့တဲ့ဝါဒသူ့မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တရားနဲ့ဝိလျော်ပြောပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့အတွက်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂုံတွေကိုသာမင်းနေတယ်။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီ30ဘုံအတွက်မှာတည်ရှိနေတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုမှန်နေများကိုပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကတက်ခွဲလေယုတ်တရားအစုပ်ဘုံတက်တဲ့ကြီးတဲ့အတိညာတ္တလိုနန္တရားအစုပ်ဘုံတက်တဲ့ကြီးတဲ့အရူပမြမပြေတို့လိုယုံနာအစုပ်ဘုံရှိတဲ့ပြိသောကာရလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့

အတ္တလို့ဆိုလဲယုံကြည်နေကြအဲ့ဒီအတ္တလို့ဆိုလဲယုံကြည်နေတဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိသည်မိစ္ဆာဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်တယ်များတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြင်ပြတော့သူသိဝန်းတာသွားတယ်နော်ဒါကသူရဲ့တရားနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်ပုံလေးတစ်မျိုးပဲသို့တော့အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြိုခွင်းနှံ့ရင်အတွက်ကဘာလို့လဲဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေဘက်ကလိုအပ်တဲ့အချက်ကတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမတိရှိနေတဲ့ယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားဒီကိုသတိကြသင်ပေါ်ပြီးကိုလိုတယ်ယုတ်တို့မြည်သည်ညကလည်းပြောခဲ့တယ်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီကလတ်အမှုန်လေးတွေကိုမြင်လို့တက်ခွဲနိုင်မှယုတ်ပရမသိထိုယုတ်ပရမတရားတို့ရဲ့သဘောကမဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းဆိုတဲ့မရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းဖတာလေးယာယီခိုက်တာအဖြစ်ပေါ်လာတယ်ယာယီဆိုတာကဘယ်လောက်ယာယီလဲလို့မင်းရဲ့တစ္ဆကံကိုအကျဉ်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်ဒီပုံခန့်လောက်သာရှိတယ်ယာယီဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတယ်လဲဧကိစ္စရခဏီကောတိတတသဟတသင်္ခာဥပ္ပိစိတ်တဝနိရောဓစတိသတိဖြင့်ဘေနဘိန္ဓုပမတုတ်တံအထကရမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဝေဒနာနဲ့တကွာသောဉာဏ်တရားတို့ဆိုကြသည်စိတ်ပြတိတရားတွေမျက်စိတမိလျှက်တဲ့ဖြင့်လက်ရှိတို့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတစ္ဆကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းလေးမှာဂရေတသိန်းခန့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။ဒီလောက်အထိနံလောကကလင်းညာနေ။ယုတ်တရားတို့ကိုတက်တန်းကာလအချိန်တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တခန္ဓာ18ချက်ဖြင့်တိုင်းတာထားတယ်။စိတ်တခန္ဓာ18ချက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်ယုတ်လုံးတည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာနဲ့ညီမျှတဲ့အချိန်ကာလတူတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီသမ္မာချက်အရအကျင့်ကလေးတသိန်းကိုဆက်ခွန်နဲ့ဈာလိုက်လို့ရှိရင်အကျင့်ကလေး9000ကျော်ထွက်လာတယ်။တစ္ဆကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တစ်ပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိတဲ့ယာယီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယာယီကိုမြင်မှယုတ်တရားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်မပြည့်စုံပဲအတေကအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြီးတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေတော့မှန်တယ်လို့ဒီလိုအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်လာမယ်။နန္တရားတွေမှလည်းတွေ့ပြီးလကောင်းမယ်။အဲဒီလိုအနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပါမှဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဆွဲကြည့်ကိုဖြိုခွဲလို့ရမယ်။အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ရဲ့အတွက်ဒီယုတ်တိနန္တေကိုပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုပွားရမှဖြစ်ပါလေ။ယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန်တုံးနန်ခဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတုံးအခဲတွေကိုညာနဲ့ဖြိုခွဲဖြစ်စည်းနိုင်ပါမှယုတ်နံပရမတ်နည်းမျိုးကိုဆိုင်ပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်ပါမှအနတ္တညာအမြင်ပေါ်မဲ့အနတ္တရောင်ကြီးတော်ထွက်ပေါ်လာမှဖြစ်တယ်အနတ္တရောင်ကြီးတော်ထွက်ပေါ်လာပါမှဇာလျင်မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကယက်တိခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်အနတ္တရောင်ကြီးတော်ပြင့်တဲ့သံပဲစွာကိုယ်မြုပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာနိုင်ရဲ့အတွက်ဒီတက္ကရာအတိတ်ကြီးငရဲမိကြီးကိုဖြိုခွဲနိုင်ဖို့ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေတက္ကရာအတိတ်ကြီးငရဲမိကြီးဖြိုခွဲနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးနေ။ယုတ်တိနန္ဒီကိုပရမတ်တို့ညာအမြင်ဆိုင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ရမယ်။ဒါဒီအဖြေပဲနော်။ကဲ။ဒုတိယဣတိဓာတ်တုတ်တံပြီးတော့နောက်တစ်ခုနံပါတ်လေးဖြစ်တဲ့မဟာကပါတိဟာရိယတုတ်တံတဲ့အဲ့ဒီတုတ်တံလေးတစ်ခုလာရှိပါတယ်။တချိန်မှာတက္ကကြီးကသူလဲလုတဲ့နေရာမှာနောတင်ကုတ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနောတင်ကုတ်ကလည်းတော်တော်ကြီးကျခန်းထားတဲ့နောတင်ကုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယဟန်တံဃာရေကိုသူနောတင်ကုတ်မှာပြင့်ပြီးတော့ဆွမ်းဖြင့်ပြည့်စုံလုံသွေးပါတယ်။ယေမယောတဲ့သောဘနောနုတို့ဖြင့်စီမံပြီးတော့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့သဗ္ဗိပါယန္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သောဘနောလောကနာဆွမ်းဖြင့်တံဃာတော်တွေကိုပြုစုလုပ်တွေ့ပါတယ်တံဃာတော်တွေကိုပြုစုလုပ်တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ကလေတော်ကတော်တော်လေးဝေးပုံရတယ်လူကိုယ်ပဲဖြစ်ကနေတဲ့သူ့ရဲ့ကြောင်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အံဘာတကာရမကြောင်းတိုင်နဲ့ဒီလေတော်ကတော်တော်လေးဝေးပုံရတော့ဆွမ်းကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေပြန်ကြောက်ရတော့တယ်ပြန်ကြောက်တဲ့အခါသူလည်းနောက်ကလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဤဝေကျက်ရှိနေတော့မထေကြီးတွေကဆွမ်းဖြင့်ပြုစုလုပ်တွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းစားလိုက်ပါတယ်မထေကြီးရဲ့ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးတော့သူလည်းဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အချိန်ကမှကြံနေတဲ့သဘယ်သဘယ်တွေကိုအလုသမားတွေကိုတင့်တော်သလိုစီမံခံခွဲဖို့ရန်အတွက်အမိန်ပေးပြီးတော့မထေကြီးရဲ့နောက်ကသူလည်းလိုက်ပါလာတယ်ထိုနေ့ထိုအချိန်ခါကပြန်လာတာကတော်တော်လေးနေပြနေပြီးနဲ့တူတယ်လဲတော့ကလည်းဝေးတော့နေကလည်း
ကြိုက်ကြိုက်ဆူလောက်အောင်ပူနေပြီအဲဒီလိုပူနေတဲ့နေပူကြီးတဲ့ကောယဟန်သံဃာရီပြန်ပြီးကြွနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမြင်တော့အဲဒီသံဃာရီထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာကလို့အမည်ရနေတဲ့ယဟန်ငယ်လေးတစ်ပါးရှိတယ်အဲဒီယဟန်ငယ်လေးတစ်ပါးကသံဃာခြေကြီးထံထင်ကပ်ပြီးတော့သူကဗာတယောက်ထားတယ်ဒီမဟာကဆိုတဲ့မထေရလေးကသံဃာခြေကြီးထံထင်ကပ်ပြီးတော့သူကဗာတယောက်ထားတယ်သူတယောက်သားပုံလေးကသာဓုခုတ္တဗန္တိထေရတိတကောဇာဝတောဝါယေယအပအာအဘတံပိလာဘောဇာအတ္တတယောဇာဧကမေကံဖူတပိယသူရဲ့တယောက်သားပုံအရှင်မထေရကြီးခုနေအချင်းကမျိုးမှလေးပြေလေးညှင်းလေးကလည်းဖြည်းဖြည်းလေးတိုက်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်မိုးတိမ်တိုက်ကြီးကလည်းကောင်းရင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်မိုးပေါက်ကလည်းတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းဖြင့်ဖြည်းဖြည်းသာသာလေးရွာသွန်းနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းပါလားအရှင်ဖုရားဆိုပြီးတော့ချင်းကမြေသူကလျှောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးကလည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့မိန့်ကြားရှိပါတယ်။အဲဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဟာကအမည်ရတဲ့မထေလေးကမလုပ်တယ်လေ။တထာရူပံဣဒ္ဓဘိသင်္ခါရအဘိသင်္ခရိထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့တကောကိုဒိဋ္ဌံဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။ထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့တကောဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။လေးပြေလေးချင်းလေးဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခတ်ဖို့ရန်။ကောင်းငင်ပြေတခုလုံးမောတာတိမ်တိုက်တော့ဖြင့်လွှမ်းခြုံပြီးထားဖို့ရန်။မိုးပေါက်ကလေးတွေကလည်းတကောချင်းတကောချင်းရွာသွန်းချဖို့ရန်အတွက်အဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သရုပ်တာသံကိုဝင်စားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌာနဲ့တကောမျိုးကိုတော့အထက်ကရာကအဒိဋ္ဌာနိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဒိဋ္ဌာနိဋ္ဌိဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းယဟန်တော်တွေကိုတကောမပြရလို့ဒါမြင့်ထားတော့လည်းဒီအဒိဋ္ဌာနိဋ္ဌိကိုတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတော်မူပါတယ်နော်။အဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်အရာဝါအငယ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီမဟာကအမိရတဲ့မထေမြတ်ကလေးတစ်ပါးကဒီလိုတကောမျိုးကိုဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မထေကြီးတွေဆញ្ញတတာဖြင့်ကြောင်းပြန်ကြွရတယ်။နေလဲမပူဘူး။လေးပြေလေးချင်းလေးကလည်းတသုံးသုံးတိုက်ကနေတယ်။မိုးဒီမုတ်ပေါက်ကလေးကလည်းဖြင်းချင်းစွာဖြင့်တပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းရွာသွန်းနေတော့အလုံးကြိုက်ကြိုက်ဆိုပြီးပူနေတဲ့အပုဒ္ဒံတွေအလုံးကြီးသွားတယ်။ကြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်ဒုကြွယ်တရားကကြီးသိမ့်ဝန်းသာသွားတယ်နော်။ဒီလောက်တကောကြီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ပြေဝါစုံလင်းကြီးနဲ့မင်္ဂလာတော်တွေကိုဆွမ်းပြည့်ပြည့်စုံလုံးကျွဲခွင့်ကိုယ်ဝင်သိက္ခွင့်ရနေတဲ့မိမိရဲ့အခွင့်အလန့်ကြီးကိုလည်းသိပြီးတော့ဝန်းသံသွားတယ်ဒီလိုတကောမျိုးနဲ့ပတ်တယ်လို့နော်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ဘုသူတားလေးတခုတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုကြတော့မိမိသာရမင်းရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အရှင်ပြိဋိဒဝတ်စာမထေကြီးလည်းဒီလိုတကောမျိုးဖန်ဆင်းခဲ့အခုပါတယ်ဘုရားရှင်လည်းခွင့်ပြုထားတယ်မထေကြီးကဆွမ်းခံရတရားဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီသံဃာတရားသူရဲ့သံဃာရလေးသံဃာသွားရင်ဆွမ်းပြည့်ပြည့်စုံလုံးကျွေးနေတဲ့ဆွမ်းတကမာကြီးရဲ့ကလေးငယ်လေးသမီးငယ်လေးတို့ကတောင်ထိပ်ပွဲသွားခြင်းလို့တောင်ထိပ်ပွဲနဲ့ထိတ်တန်နေတဲ့ဝတ်စားတန်စားရီဝတ်ပင်ခြင်းနဲ့အတွက်မိခင်ကိုပူဆာနေတယ်။အဲ့ဒီသင်္ကမမထေမြတ်ကြီးကခရုခွေလေးတစ်ခုကောက်ကန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။အမတန်လှပတဲ့ယရနာပန်းကုန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဒီယရနာပန်းကုန်းဆင်မြတ်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးကလည်းဒီတောင်ထိပ်ပွဲသွားတော့မင်းမုန်တန်းတွေကနေပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်မကဒီလောက်တော့လှတဲ့ယရနာပန်းကုန်းကြီးကိုရှင်မြန်းနာဟာဧကန္တယရနာပန်းကုန်းကြီးနတ်တော်တွင်တော့မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ခိုးရတာဖြစ်မယ်သူတို့ပိုင်ပစ္စည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဖမ်းပါလေရောအင်းရှင်ယောက်ျားလည်းအဖမ်းခံရတာနောက်တနေ့မထေကြီးဆုံးခံကြွတဲ့အခါအင်းရှင်မကလည်းအကြောအကြောင်းတင်ပြလျောက်ထားတော့အရှင်ပြိလိတဥစ္စာမထေကြီးလည်းနန်းတော်ကြွတယ်နန်းတော်လိုက်သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိတရားမင်းကိုအကျိုးကြောင့်မင်းမြန်မင်းမြန်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်ဘုရားဒီလိုယရဏပန်းကုန်းဆိုတာကတပည့်တော်တို့ရဲ့နန်းထွင်းတော်မရှိပါဘူးဒါလောက်ဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့အိမ်မှာဒီလိုယရဏပန်းကုန်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာဧကန္တမတရားသောဤလောက်ဖြင့်ခိုးယူလို့သာရရှိတဲ့ပြည့်စုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတင်ပြတယောက်ထားတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှမထေကြီးကမလုပ်တယ်မိမိတရားမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တစ်ခုလုံးရွှေအတိပြီးစီဆိုပြီးတော့အဘိညာအခြေခံဖြစ်တဲ့သရုတ်ကသံတမပဝင်စားပြီးဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်ပါတယ်ကဲဒါကတော့သ
ဒကာတော်ရဲ့နန်းတော်ကြီးတခုလုံးကြည့်လိုက်ကြံဘာတွေဖြစ်နေတလဲလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအလုံးရွှေနန်းတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှသမိဒရာမင်းကြီးကကုန်းဝကြကြတော့ပြီးတော့မှခொနက်ကဖန်စီကျောင်းတော်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လုံငင်းချမ်းသာပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုတကောမျိုးကိုအဋ္ဌကနေတိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌကနေတိခေါ်တဲ့တကောမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ဒီယဟန်သံဃာတော်များအတွက်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။တယောက်ကြီးဖြစ်လျက်အများဖြစ်ခြင်းအများဖြစ်လျက်တယောက်ကြီးဖြစ်ခြင်းစတဲ့ဒီလိုအံ့ဖွယ်တရားဖြစ်စေတဲ့တကောအဋ္ဌိပအများကိုတော့မပြဖို့ရန်အတွက်ယဟန်ဒီကိုဘုရားရှင်ကသိက္ခာပုဒ်နဲ့ပြည့်ညတ်ပြီးထားပါတယ်နော်။ဘုဒီညာမှာလဲမဟာကအမြင်ရှိတဲ့မထေရလေးကအမတန်နေဘူးပြည့်နေတဲ့တက်ကြွဆုံနေတဲ့နေဘူးထဲမှာသွားနေရတဲ့ယဟန်တန်ဃာရီချမ်းသာဒုက္ခရရှိပါစေခြင်းအကျိုးခါရည်ဝဲပြီးတော့ဒီအဋ္ဌိဌာနေတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တကောကိုခံစင်းတော်မူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေမကောင်းဘူးဟင်စိတ်ကောင်းတယ်ဒါစိတ်ကိုအသုံးချတယ်နော်စိတ်မှရှိနေတဲ့တကောအာနိသင်တွေကိုထုတ်ပြီးအသုံးချတော့စိတ်တူကျတဲ့ကကြီးဝန်တာလုံးလုံးမဟာကအမည်ရှိတဲ့မသေးလေးကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကမနေထိုင်ဘူးသူမသေးလေးရဲ့ခံသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတကောတစ်ခုလောက်ထပ်ပြတော်မူပါဆက်ပြီးတယောက်ထပ်တောင်းပါတယ်ကဲဒီကကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကြီးရဲ့အပေါ်ယုံစူရိယတပတ်ကလေးကိုခွေးကြတဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏချွတ်တဲ့နေရာလေးကျောင်းခဏချွတ်တဲ့နေရာလေးမှာတရားကြီးခင်းလိုက်ပြီးတော့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘောမှာမြစ်တွေကိုကျက်ပြန့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့မဟာကမထေကအမိန့်ရှိလိုက်ကျက်ပြန့်လဲပြီးရောမဟာကမထေကတကားပြိတ်ပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်သွားလိုက်ကျောင်းထဲကအဲ့ဒီတကားကြားတဲ့ကတကားကြားတဲ့ကရောမန်ကောက်ပုတ်ကလေးကဟောမိရီတစ်စက်တစ်စက်ထွက်လာဒီသောကတိုင်းကိုဝင်စားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတော်ပြလိုက်ပါတယ်မိခိုးတွေထွက်လာတာမိညွန့်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမိတွေကတကားကိုမလောင်ဘူးတကားကြားတဲ့ကနေထွက်လာတယ်တကားကိုတောက်ခတ်တဲ့တန်ကောက်ပေါက်ကလေးကနေထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ဒီမိတွေကစိတ်ဓာတ်လူကြတဲ့ကကြီးပြတ်ပြင်ထားတဲ့အဘောယုံစုလျက်တပတ်အပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့မြစ်တွေကိုလောင်သွားတယ်တပတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှမလောင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တကိုးကလည်းအဋ္ဌာဋ္ဌိတကိုးပါပဲစိတ်ရဲ့သွားအားပဲတဘက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြက်ကြီးကိုတသက်မကြအကုန်လုံးကျွမ်းနိုင်နေဆိုရင်ဒီတဘက်ကလေးလုံးကျွမ်းတော့ဘုမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မလောင်ဘူးအိဒိဝိပါကောအဋ္ဌိယောတကောအရာဒီမကြံစီစိတ်မကြံစီတဲ့ဘူးစိတ်တို့ရဲ့စွန့်အင်းလေးပဲနော်အဲ့ဒီတကောမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်တူကြတဲ့အခါကြီးအလုံးအလုံးဝန်တာသွားတယ်ဝန်တာသွားတဲ့အတွေ့အရှင်ဣတိတတမတိခုနကတရားဟောတဲ့ဂုအရှင်မဟာကမထေအဲ့ဒီမထေနှစ်ပါးလုံးကိုသူတို့ကဘာသူဘာတယောက်ထားလဲအရှင်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့ဒီအမတကရမအမိရတဲ့ကြောင့်တည်းကြီးဒီအလုံးဝေးလျော်ဝဲကောင်းတဲ့ကြောင့်တည်းကြီးတက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်တည်းကြီးမှာအရှင်ဗျာတို့အသက်သေးဆုံးသတင်းသုံးတော်မူပါအရှင်ဗျာတို့အတွက်လောအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုတပည့်တော်ကြောက်ကြသိပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ယုတိစွာတယောက်ထားတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလောတောင်းပါနဲ့အရှင်ခါမှာမထေမြတ်ကြီးတွေကသူရဲ့ကုသိုလ်စေရနာကိုဝန်တာတဲ့အနေအဖြင့်သာတို့အလုံးမောရနာတော်ခေါ်ပါတယ်တို့တော်နှစ်ပါးလုံးပေါ့ထိုအမ္ပန္တကရာမအကြောင်းတိုင်းမှာနောက်တစ်ပတ်မပြန်တော့ထွက်ခွာခြင်းဖြင့်ထွက်ခွာသွားတော်မူကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုတရားဟောလို့ရတဲ့ပြည်စည်းတကောပြလို့ရတဲ့ပြည်စည်းဆိုရကရှိရှိမထေကြီးတွေကအလုံးဆက်ဆုံးညွှန်ကြားတော်မူကြပါတယ်နော်ယရဏသုံးခံကံကံအကျိုးတရားကိုယုံကြည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သရာတရားဖြင့်လှုပ်ဒန်းနေတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကအလိုရှိတော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်တရားဟောလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတကောပြရတဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ချိန်တော့ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ထိုအမ္ပန္တကရာမအကြောင်းတည်းမှထွက်ခွာသွားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကဥစဉ်တို့မဟာကတုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။ဒိဋ္ဌဒုဋ္ဌေတေကတိတရားနဲ့ဝိလျောပြောပိုက်နှိမ့်ချိုက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြထားတဲ့တုတ်တံတစ်ခုပဲ။နောက်သုတ်တံတစ်ခုကတော့ကာမဟုသုတ်တံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီချိန်မှာသိတ္တဒုဇေတေကာတိကအကြောင်းကိုသွားတယ်ဒုက္ခဝိသကနေတဲ့အမ္မတကာရမအကြောင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကာမဟုမထေထံချင့်တပ်ပြီးတော့ယောတိသာရှိခိုးသိတဲ့နှစ်ယောက်ပါတဲ့တဏှာမှာထိုင်လိုက်အဲ့ဒီလိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကာမဟုမထေမြတ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမေကုံလေးတခုမေးနော်အဲ့ဒီမေကုံကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထားတဲ့ဂါထာလေးတခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာကြီးဖြစ်အပြောနဲ့ပြောရင်လည်းသက္ကထာဖွက်တဲ့ဂါထာလေးတခုအသွင်တော့ဆောင်းနေတယ်နော်ဒီဂါထာလေးကဘာပြောလဲနေ

0: နေလင်ကိုအပြည့်ကျင့်စဉ်သောအင်္ဂါအစီပိုင်းရှိသောတိတ္တပိစ္ဆာသောအပြုယောင်ကျင်းစွမ်းချုံလျက်ရှိသောဧကာရောတခုသည်သောတောက်အကန့်ရှိသောယထောယထာကြီးတည်းသည်ဝတ္တတိလာ၍နေပါ၏အနိကံဆင်းရဲခြင်းကင်းသည်ဖြစ်၍ဒိနာတော်တန်ရေရင်ကိုဖြတ်တော်လျက်ရှိသောဒိနာတော်တန်ရေရင်ကိုဖြတ်တော်လျက်ရှိသောအဘန္ဒနာအနှောင်းအဖွဲခြင်းလျက်ရှိသောအာယံတံကြွလာတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတ္တဖူးမြော်လိုက်ကြမှာဒါကသုခေထာဂထာလေးပဲအဲ့ဒီဂထာလေးအတိတ်ပဲဘာဟောတယ်ပြဘာဆိုလိုတယ်ဘာဆိုလိုပါတယ်ဒကာကြီးဆိုပြီးတော့သိဒ္ဓတုဇေတရကကြီးကိုမေ့ကြည့်နော်သိဒ္ဓတုဇေတရကကြီးကိုအဲ့ဒီလိုမေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သိဒ္ဓတုဇေတရကကြီးကခဏခိတ္တလို့သူကအရှင်ဘုရားခိတ္တခဏတော့ဆိုင်ပါဆိုပြီးသူကတယောက်ထားတယ်ခိတ္တခဏလောအဆိုင်ခံပြီးတဲ့အခါသူကခိတ္တခဏလောစိတ်စိတ်နေပြီးတော့သူဘာလုပ်ကြလဲတတအထာပိကနာဒန္တိနိဘဂတိနိပိတကာနိကံနိကုံတလံဝိယသင်္ကလံတော့အယံဣမတအထောအယံဣမတအထောတိဥပပရိခဏတံမုဟုတံတုံဒီဟုတ်တော်ခဏလေးတော့စိတ်စိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာတော်လဲလို့ပြီးတော့ဒီကာတာလေးရဆိုလို့ရင်အဲ့အတိတ်ပဲဒီကိုညာနဲ့သူစံသင်ခြင်းဖို့ရအတွက်ဒီနိပိတကာနိဝိရကသုံးပေါင်းတို့ကကာနေကာနေနတ်၌ကုံဒလံဝိယပန်သင်ထားတဲ့နှစ်ထောင်ကဲ့သို့သင်္ကာလင်တော်ကောင်းစွာလှုပ်ချောက်ထားလျေဝိရကသုံးပေါင်းကိုနားမှာပန်သင်ထားတဲ့နာတန်စာလေးကိုလှမ်းပြီးလှုပ်ချောက်လိုက်သလိုပဲဝိရကသုံးပေါင်းကိုအကုန်လုံးလှုပ်ချောက်ထားပြီးတော့မလုပ်နဲ့အယံဣမန္တအထောအယံဣမန္တအထောဒီဥပပရိက္ခဏထံဒီစကလုံးကဒီလိုအနဲ့တည်းပဲရှိတယ်ဒီစကလုံးကြတော့ဒီလိုအနဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့စုစံခြင်းခြင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တာခဏတော့ဆိုင်ခိုင်းလိုက်နော်ဆိုင်ခိုင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့သူကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးပါနော်အဖြေပေးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာပြောရလဲနေလင်ကသာအပြင်းကျင်းစင်တဲ့အင်္ဂါရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံနာကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုရှင်းတယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကဘယ်လိုရှင်းတယ်လဲလို့မေးရင်နော်ဤနိပိဋကံဤကံဉ္စုံဒလဝိယဝိရကသုံးကုံကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွက်လိုက်ပြစ်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နားမှာပန်ထားတဲ့နှာခေါင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲလှုပ်လိုက်တယ်လို့ဝိရကတည်းတဲ့ကိုဉာဏ်ဖြင့်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဝိရကသုံးပုံမှာလာနေတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတွေကိုဉာဏ်နဲ့သုံးဆံပြီးတော့မှဒီအဖြေကိုသူကပေးတာအပြစ်မကြည့်တဲ့အင်္ဂါစရာကအရှင်ဘုရားသီလကိုခေါ်ဆိုပါတယ်မေတ္တာပိစ္ဆာကအပြုယံဖြင့်သံထုံထားတယ်ဆိုတာကတော့ကိလေသာကျင်းစင်နေတဲ့အရတ္တဘောဝိမုတ်တိဖလသမဘတ်ကိုဆိုလိုတဲ့အရတ္တဘောစိတ်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုသူကရှင်းတယ်ဧကာရယခုသီးသောတောက်အကန့်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့သတိကိုဆွေးလို့ပါတယ်အရှင်ဖျားနော်ဝတ္တတိသွားနေတယ်သွားနေတယ်ဆိုတာကတော့ရှေ့ကိုလာတာကိုပြောတာပါယထာကြီးဆိုတာကတော့သတုမဟာဘူတိကမဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါရှိနေတယ်ဒီရူပကာယကြီးကိုပြောနေတာရှိပါတယ်အရှင်ဖျားနောက်တစ်ခုအနိကဆင်းရဲခြင်းကျင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိလေသာအာတောကျင်းကွာနေတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တိလောကမှာဆင်းရဲခြင်းအကင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာအာတောကျင်းကွာနေတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုအနိကလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒိဏသောတတဏယရင်ကိုဖြတ်ပြီးတယ်ဆိုတာကတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီ30ဘောအတွင်းမှာတွေ့တန်တတ်မဲ့နေတဲ့30ဘောအတွင်းသက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ဘဝထိုးထိုးကိုတွေ့တန်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏယရင်ကျော်ကိုဖြတ်တော်ပြီးဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဘက်ကတော့ရောက်အောင်ကုခတ်ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒိဏတောတရည်ရင်ကိုဖြတ်တော်ပြီတဲ့ဆိုတာကတဏှာရည်ရင်ကြောကိုဖြတ်တော်ပြီမှုကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။အဘန္ဒနာအနှောင်းဖွဲ့ခြင်းတဲ့ဆိုတာကတော့ယဟနာအရှင်မြတ်ဒီမှာရာဂဆိုတဲ့အနှောင်းဖွဲ့မရှိဘူး။ဒေါသဆိုတဲ့အနှောင်းဖွဲ့လည်းမရှိဘူး။မောဟဆိုတဲ့အနှောင်းဖွဲ့လည်းမရှိပါဘူး။ဒီအနှောင်းဖွဲ့မရှိမှုတွေကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းနော်။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းထားတဲ့အရာဒီဂါထာလေးရဲ့အနဲ့ဒီဘက်ကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမလဲ။နေလင်ကိုတိတပိစ္ဆရောဧကရောဝတ္တိရထောအနိကံပတ္တအာယတံသိနာသောတံအဘာဒနံနေလင်ကိုအပြည့်ကင်းသောကိုခြင်းတိလာဖြင့်ပြည့်စုံသောတိတပိစ္ဆရောကိလေသာတို့မှလွန်မြောက်လျက်ရှိသောဖြူစင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပုံလွှဲ၍ထပ်အပ်သောဧကရောတတိတိဟုသောတခုတိသောပုတခုတိသောတောအကံရှိတော်မူသောရထောလေးပြတဆောင်းဤကိုယ်ကောင်းဟုသောယထာကြီးသည်ဝတ္တတိရှိသောသွား၍နေပေ၏အနိကံဆင်းရဲခြင်းကျင်းသောဝါအနိကရာဂဒေါသမောဟတိဟုသောအပြစ်ကင်းခြင်းဖြင့်ရှိသောဒိဏတော်တံဖြတ်တော်အပြစ်သောတဏှာရေအရင်ကျော်ရှိတော်မူသော အဗန္ဒနာရာဂဒေါသမောဟဒီဝသောအနောက်အဖွဲ့ရှိတော်မမူသောအာယံတံကြွလာတော်မူသောယဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုပတ္တာမေတ္တာလမ်းဖတ်ကြည်လင်သောတရားဓာတ်ဖြင့်ဖူးမြော်ကြောလိုက်ဇမ္မာဒီလိုသူကဆိုလိုတယ်အဲဒီလိုဆိုလိုတဲ့အကြောင်းသူကရှင်းပြလိုက်တော့အရှင်ကာမဘုမထေရကြီးကသိပြီးတော့ဝန္တာသွားတယ်ဝန္တာသွားလိုက်တော့ဘာပြောလဲဣမံပညာကထင်တော်ဥပဒကဒုက္ခရအာဃာတိဣမံပညာဤပြဒနာကိုကထင်တော်ဖြစ်ဆိုနေတဲ့ဥပဒကသိတတုတဲ့ဥပဒကတယကာတိဒုက္ခရံအလုံးခင်းရင်တဲ့အမှုကိုအဂတိပြုခဲ့လေပြီဒီကထာလေးရဲ့အနဲ့အတိတ်ကကိုဖြစ်ဆိုနေတာကအလုံးခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတရားကြီးပြုလုပ်လိုက်တာဒါလေးဥစဉ်ပြောတာကြီးရဖြစ်ပြီနော်လို့ကြောင့်ဥပဒကဒယကတအုပ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီကသုံးဘုံကိုနားမှာပန်းစင်ထားတဲ့နှစ်တောင်းကဲ့သို့ဆွဲလှုပ်လို့ရနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်လေ့ကျင့်ထားတယ်မကောင်းဘူးလားတရားကြီးတို့မကြီးကောင်းတယ်တရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဖယ်လန်းကတွားရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလွတ်ချင်ရင်မိမိတို့တွားရမယ်လမ်းလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဖို့တော့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဗိရကသုံးပုံဆိုတာကဟိုတနေ့ကဟောခဲ့တဲ့ယရဏတုတ်တံဂါထာလေးပြန်နာကြည့်ပါလားဝဏဘဂုံဘိယထဘုဒ္ဓိတက်တိဒိမာနမာတိပထမသမိန်ခိမ့်ပဲတထပမံဓမ္မဝရံအတေတိနိဗ္ဗာန်ကာမိပရမဟိတယဣဒံမိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနာသိစေနာတုတိဟောတုဒီမနံနွေလတ်တို့ဤပထမသမိန်ဂိမ့်ပဲရှင်ဝဲကနွေလတ်ဖြစ်သောမာတေသိရမာတာတကုလ၌ဘုဒ္ဓိတကေပင်လုံးကျော်ပွင့်သောခေပြားဆုံးရှိသောဝဏဘဂုံဘေတောဥဒ္ဓိသတိရိကောယထအတရေရှိလာပြီတကဲ့သို့တထုပမံအနေတရာပန်းဆောင်စွာဖြင့်ဝိသပြံပြောထို့တောဥလျင်ပုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာန်ဂามိအနိဒ္ဓမံမျက်နိဗ္ဗာန်သောဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးပုံမိတဲ့ကတရားမြတ်စေတနာတော်ကိုပရမဟိတယလူနှင့်ဗြဟ္မာတတ္တဝါတို့၏နိဗ္ဗာန်တတိဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးရှိပါသနာအလုဟံအတေတိကရုဏာရှင်သောမေတ္တာထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့၏။ဘုဒ္ဓေသုံးလောကထွတ်တန်းရှင်တော်များပြား၌ဣဒံမိရတနံဤမြတ်သောဝေယယရဏအဖြစ်သိတော်ဘဲအကြောင်းနှင့်သက်ဘဲအကုန်သောအပေါင်းပြည်ပဏိတံထုမြတ်တော်မူလပါ၏။ဣဒိနာတစ္ဆဝဇိနဝဇိမင်္ဂလာဤတစ္ဆကလားကြောင့်ပါဏိနာအပေါင်းများစွာတန်တော်တို့အားသူဒီဘိယံကုန်ကင်းချမ်းသာဣဗျာချင်းသည်ဟောတုမုခမတွေဖြစ်ပါစေသတည်းဟောသစ္စာတိတ်ခံပြုဘုရားရှင်သည်ဗိဓကသုံးဘုံကိုဟောတာဘာဥဒိတ္တနဲ့ဟောလဲလူနဲ့ဗျာမာတတ္တဝါတို့ဤနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဒီဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာတွေရရှိပါစေခြင်းအကျိုးဟာဥဒိတ္တနဲ့ဘုရားဟောထားတယ်ဒီမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်ဝေဒာလီပြည်သူမိသားအမှုရှိနေတဲ့သရဝါအပေါင်းတို့ဘိယံကုန်ကင်းချမ်းသာဣဗျာချင်းဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့သစ္စာတိတ်ခံတော်ပြုသစ္စာတိတ်ခံပြုတဲ့ခါထားပဲထိုသစ္စာတိတ်ခံချက်ဒီမှလားမှန်လားမင်းဒီကကြီးဒီလူမကြီးဘယ်လိုဖြေကြမလဲမှန်နေတယ်မှန်တဲ့အတွက်ဝေဒာလီပြည်သူမိသားသရဝါအများတို့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်မသွားဘူးနော်ဖြစ်သွားကြတယ်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့တရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုအလုံးတားဆူထားတဲ့တရားတွေတော်ဖြစ်ကြပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီရကသုံးမုံကိုအကုန်လုံးအကုန်မဆောင်နိုင်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဖယ်လန်းကတွားရမယ်ဆိုတဲ့အမိရကကျမ်းကမှလာတဲ့ပြင့်စင်တွေကိုတော့စနစ်တကျလေ့လာထားကြဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေအတွေ့ယူဖို့ပဲနော်နောက်တစ်ခုကာမဘုတုတ်တံဒါကဒိဋ္ဌတုကျေတေကံကြီးကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတဲ့တုတ်တံတစ်ခုပဲဒုတိယအကျင့်အကျင့်ကာမဘုမထင်နဲ့ဒိဋ္ဌတုဇေတေကံကြီးတော့ဒီကြောင်းမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆုံးရမယ်နဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌတုဇေတေကံကြီးကအရှင်ဘုရားသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးဘာကြီးပဲကျက်လက်သူကမေးတယ်အယံကြီးရာခဘတိနိရောဓဝဏ္ဏစေတိတတ္တမနိရောဓပါတိကေသင်္ခါရေပုဂ္ဂိတံမိတိသင်္တိတောဝဧဝမဟာအယံဤဒိဋ္ဌတုဇေတေအယံခဘတိဤဒိဋ္ဌတုဇေတေကံကြီးဒီကနိရောဓံနိရောဓသမဘကဝိလင်စေတီသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပေ၏သူကရောကနိရောဓသမဘဝင်စားနိုင်တယ်နိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာကညကပြောခဲ့တယ်လို့နော်လောကီဇန်သမဘ7ပါးကိုလည်းရရမယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်သုံးဖို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးက လောကီဇန်တမာပတ်၈ပါးကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်និရောဓတမာပတ်ကိုဝင်စားလို့ရတယ်။ဒိဋ္ဌဒုဇေတခါတိကនិရောဓတမာပတ်ကိုဝင်စားလို့ရတဲ့အချက်မှရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရင်ကအနာဂံတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်။လောကီဇန်တမာပတ်၈ပါးကိုလည်းရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒုကိုပဲရှိကနေတဲ့အမတ္တကာရမကြောင့်တဲ့မာတရင်တော်မူတဲ့အခြင်းကာမဘုမထေမြတ်ကြီးဟာလေဒီនិရောဓတမာပတ်ကိုဝင်စားသုံးဆောင်ဖို့ရှိမရှိကိုသူကသိကျင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူကဒီလိုမင်းနေတာဖြစ်နော်အယံကပတိဤစိတ်ဓာတုဇေတယကကြည့်ဒီကនិရောဓនិရောဓတမာပတ်ကိုဝင်လင်းစေဒီသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေ၏တတ်တမန်ထို့ကြောင့်និရောဓပါရခြင်းនិရောဓတမာပတ်၏အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြကုန်သောသင်္ခါရီသင်္ခါရတရားတို့ကဘုဒ္ဓံပုသိတ္တမိငါမင်းများလျှောက်ထားပြီအံဣတိဤသောစေတ္တဝါကြံစည်စေကုရဲ့အေဟံဤသောအာဟာမင်းများလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပေ၏နိရောဓသမဘာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုငါမင်းများလျှောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ချက်ဖြင့်သူကတတိနုကောပန္နိသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဘလို့ရှိတယ်လဲဖျားဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမေးတာအဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းအရှင်ကာမဘုမတေကဒီစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတေကကြီးရဲ့သိအစဉ်ကိုညာနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်နေပြီ။ဘာကြီးပဲကျက်နဲ့သူမင်းနေတယ်ဆိုတာသိ။သိတဲ့အတွက်ဒီသင်္ခါရအသုံးအနှုံးကဥစ္စလို့အာပိနေမှာဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနေဘယ်မှာအသုံးနှုံးနေတော်များလဲ။ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စပိသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ဟောအဝိဇ္ဇာပိဆရာသင်္ခါရမှာလဲသင်္ခါရတစ်မျိုးလား။သဗ္ဗေသင်္ခါရအတိတ်သတိရာပညာယပတ္တိအထနေခြင်းတတိဒုက္ခေဧတမေကောဝိတ္တိယသတိဖြင့်အဲ့ဒီမှာလဲဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့သစ္စာကြောင့်သောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမှုရိယသစ္စာအမိရနေတဲ့ကြောင့်သောပြိစ္ဆာဓမ္မုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုလည်းသင်္ခါရဆိုပြီးခေါ်ထားတာရှိတယ်။ရူပကန္တာဝရဏကန္တာတိညာကန္တာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးခေါ်ထားတဲ့သတိသိ၅ပါးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရအမျိုးမျိုးတွေရှိနေတဲ့အထက်ကသင်္ဒသူကျေတေကာကြီးကនិရောဓသမဘတ်ကိုကြီးရွယ်ပြီးတော့မေးနေတဲ့သရတိရဲ့အတွက်တခါကြီးကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဆိုပြီးသင်္ခါရ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်။အဲဒီသင်္ခါမှာအရှင်ဖျားကာယသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲ။ဟောသူကထပ်ဆင်လာပြီ။ဝစီသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲ။စိတ်သင်္ခါရဆိုတာကဘာကိုခေါ်ပါသလဲ။ထပ်ပြီးတော့မေးရတယ်။တရားမှာမွေ့ရောပြောပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့နိရောဓသမဘာကိုဝင်စားနေတဲ့သောအာရှိနေတဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးတွေအချင်းချင်းခေါင်းကြီးရိုက်ပြီးတော့နိရောဓသမဘာကိုဝင်စားနေတဲ့သောအာရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းအချင်းချင်းခေါင်းကြီးရိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့တရားပွဲလေးတခုပဲနော်အဲ့ဒီမှာမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အရှင်ကာမဘုမထေရကြီးကဗာပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလဲအတ္တတပတ္တတာခောခပတိကာယသင်္ခါရောဝိတကဝိသရဝစီသင်္ခါရောတိညာသဝရဏသစိတ္တသင်္ခါရောအတ္တတပတ္တတာဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဝိတနဲ့ဝိသရတရားနှစ်ပါးကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မြညာနဲ့ဝရဏဒီတရားနှစ်ပါးကြတော့စိတ္တသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်တကားကြီးဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်အဲဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ္တတို့ကျေတေကာကြီးဘက်ကလည်းအရှင်ဖျားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေအတ္တတပတ္တကောကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါသလဲဝိတ္တနဲ့ဝိသရတရားနှစ်ပါးကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါသလဲမင်းညာနဲ့ဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကိုသိတာသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါသလဲလို့ပြန်ပြီးတော့မေးအဲဒီလိုပြန်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအတ္တတပတ္တကောကာယပတိကာယိကဣတိဓမ္မကာယပရိပတ္တာသတ္တမအတ္တတပတ္တကာယသင်္ခါရောဘဗတိတယကကြီးအတ္တတပတ္တဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တတပတ္တတရားတို့ဒီကကာယိကကရဇကာယကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်၏ဣတိထိုအတ္တတပတ္တတို့ဒီကကာယပရိပါဒကရဇကာယနှင့်ဆက်ဆံ၍နေကြကုန်၏တသမာတို့ကြောင့်အတ္တတပတ္တအတ္တတပတ္တတို့ဒီကာယသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရမိ၏တကကြီးဝင်လေထွက်လေဆိုတာကရဇကာယနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ကရဇကာယဆိုတာကတော့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာတည်တည်နေတဲ့ကံစိတ်ဥဒုအဟာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းကိုကရဇကာယလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကရဇကာယနဲ့ဒီအတ္တတပတ္တခေါ်တဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေတွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒီကရဇကာယကိုပြီးပြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုအတ္တတပတ္တကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။နဲ့နဲ့နားလွယ်လိုက်အောင်ထပ်ပြောနော်။ ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးမရှိတော့ဘူးအသက်ရှူတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုတက်ခွက်လိုက်တော့ကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာရဇယုတ်ဆိုပြီးယုတ်လင်းမျိုးထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုတ်လင်းမျိုးကိုကရဇကာယလို့ခေါ်ပါတယ်ကရဇကာယကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီအတ္တတပတ္တတဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တတပတ္တတကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းလိုက်နော်ဘုဝေကောကပတိဝိဇ္ဇကိတဝဝိသရေတဝပိသဝါသံဖိန္တတိတတမဝိဇ္ဇကဝိသရဝတိသင်္ခါရောတခါဒီရှုသာကြံစေကုသုသံဆင်ញင်ပြီးမှဝါသံဖိန္တတိနောက်ကာလကြမှာတခါပြောတာဒါကြောင့်ဝိတ္တနဲ့ဝိသရတရားနှစ်ပါးကိုဝတိသင်္ခါရဝါသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝတိစကားကံလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သင်္ခါကြည့်နော်ကကားလို့ပြောကျင်နေတဲ့ကြံစီစေကုဟုသုံးကဆင်ញင်ဖို့ဝိဇ္ဇာဝိသရာရှိအဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါကဆိုတဲ့အတန်လေးတစ်ခုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ခါလို့ပြောကျင်နေတဲ့ကြံစီစေကုဟုသုံးကဆင်ញင်ဖို့ဝိဇ္ဇာဝိသရာရှိရှိလာလို့ကျင်ခါလို့ပြောနေတဲ့အတန်တစ်ခုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဟောကားခါတက်တယ်နဲ့ဒီလိုအတန်လေးတွေကိုပြည့်ပြင်ပြတာမပြောခင်မှာကြွတင်ပြီးတော့မလုပ်ကြလေငါကလို့ပြောမယ်ငါခါလို့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ကြွတင်စေကုဟုကြံစီတွေ့တော့ဖို့မရှိဘူးလားရှိနေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိဒ္ဓဝိသရတရားနှစ်ပါးကိုဝတိသင်္ခါရဝတိစကားကံဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုမြင်ပြနေတဲ့တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်။ပညာသာဝေဒနာသာစေတသိက္ခာဣတိဓမ္မစေတပရိဘာဒတဓမ္မပညာသာဝေဒနာသာစေတသင်္ခါရောမှတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကပညာအဖြူအနီးအဝါဟုတ်တယ်လည်းမှတ်တယ်မဟုတ်တယ်လည်းမှတ်တယ်။မာသမီးသနီးနီးဒီလိုလည်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်။ရွှေငွေလဲရဒီလိုလည်းမှတ်မထားဘူးလားမှတ်တယ်ယုတ်တရားနန္တရားလို့လည်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်ဘာသာဝေဒနာတင်ညာသတိဒီလိုလည်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်မန္တာရီလည်းမှတ်တယ်မာရာရီလည်းမှတ်ခံစားမှုခံစားတဲ့ခံစားမှုသိရတဲ့ခံစားမှုအလဲလက်ခံစားမှုအလုံးပဲနော်အဲ့ဒီတင်ညာဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကစိတ်ကြပฏิပတ်ကစိတ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်စေတသိက်ကစိတ်မှဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တို့ကစိတ်ကသင်္ခါရစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကိုကြံစည်မှုတွေပေါ်လာတယ်။မာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုကိုအခြေခံတယ်။မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခြေခံတယ်။သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံစည်စိတ်ကိုမှုတွေစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။မာဆိုသမီးဆိုတဲ့မှတ်သားမှုသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေအခြေခံတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ညာဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကစိတ်နဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကသင်္ခါရစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်ဆက်တက်ဆက်ဒုက္ခတက်ထပ်ပြီးနေတယ်နော်ကသမဘန္ဒဗန္ဒိတိညာဝရိဒ္ဓနိရောဓသမာပတ္တိဟောတိကထံဘန္ဒဗန္ဒိတိညာဝရိဒ္ဓနိရောဓသမာပတ္တိဟောတိအရှင်ဗျာမေညာဝရိဒ္ဓနိရောဓသမာပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာတို့ရဲ့ချုပ်ရာဖြစ်တဲ့နိရောဓသမာပတ္တိကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပြည့်ဝင်စားရပါတလဲဝင်စားရဘယ်လိုဝင်စားတယ်ဒီလိုမေးနော်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့မေးအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပါဠိဝေကျက်တဲ့ဒုက္ခမေးတယ်လို့မေးတော့အရှင်ကာမဘုမသေးသည်និရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြလားဝင်စားဘူးလားဒုက္ခသိခင်နေတယ်သိခင်နေတဲ့ဒီဝေကျက်တဲ့ဒုက္ခនិရောဓသမဘတ်ကိုဘယ်ဘုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအပြည့်ဝင်စားရပါတယ်လို့ဒီမေးခွန်းကိုဒုက္ခမေးတာအဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကာမဘုမသေးမြတ်တော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲနာဂောကပတိပညာဝရိဒ္ဓនិရောဓသမပိစံတကဘိက္ခုနောအယုံဟောတိအဟံတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမပိစိတံတိဝအဟံတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမပိသမိတိဝအဟံတင်ညာနိရိဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမပန္နောတိဝအထခောတာပုဗ္ဗေတတ္ထစိတံဘာဝိတဟောတိယန္တန္တရထာယဥပနိတိကပတိကြောင့်တယကာကြီးတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓအမိရတဲ့နိရောဓသမဘတ်ကိုသမပိသံတတ္တဝင်စား၍နေတဲ့သိက္ခုနောယဟန္တောအဖို့ေယောဤသောသောစိတ်အကြံအစီသည်နာခောဟောတိမဖြစ်သည်သာတိ။မေညာဝရဏတို့ရဲ့ချုပ်ရဆိုတာကတော့တင်ညာနဲ့ဝရဏကိုဥဒေပြောတာပါပဲစိတ်ကြတိအလုံးချုပ်တဲ့သမဘတ်ပဲနော်။စိတ်ကြတိအလုံးတင်ညာဝရဏဆိုတာကတပ္ပစိတ္တာတာရဏစိတ္တိဖြစ်တဲ့စိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။တင်ညာဝရဏမပါတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိကောင်းဘူး။မရှိကောင်းတဲ့အတွက်တင်ညာဝရဏချုပ်ရင်တင်ညာဝရဏနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကြတိတွေလည်းအကုန်လုံးချုပ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကြတိတွေအလုံးချုပ်နေတဲ့သမာဘတ်ကိုនិရောဓသမာဘတ်ခေါ်တယ်။ဒီនិရောဓသမာဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တဏ္ဍာမဒီလိုစိတ်အကြံအစီမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုမဖြစ်လဲ။အဟံဃာတိတင်ညာဝရိဒ္ဓនិရောဓတင်ညာဝရဏတော်ရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့និရောဓသမာဘတ်ကိုသမာပိစိတ်တန်တိဝါဝင်စားအပ်ဟူ၍၎င်း အင်းဒါနိရောဓပညာဝရဏတို့ရဲ့ခြုံရဖြစ်တဲ့နိရောဓသမာဘတ်ကိုသမာပိဿာမိတိဝဝင်စား၍နေဤဟု၍တော်၎င်းသဟံဃာတိတင်ညာဝိရိဒါနိရောဓတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ခြုံရဖြစ်တဲ့နိရောဓသမာဘတ်ကိုသမာပန္နောတိဝဝင်စားပြီးပြီဟု၍၎င်းအယုံဤကဲ့သို့သောစိတ်အကြံအစီသည်နာခောဟောတိမဖြစ်သည်သာလျှင်ဒီနေညာဝရဏတို့ရဲ့ခြုံရဖြစ်တဲ့နိရောဓသမာဘတ်ဝင်စားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါဒီတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီရဒသမဘကိုဝင်စားတော့မယ်ဒီလိုသိထားရမဖြစ်ဘူးငါဒီတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီရဒသမဘကိုဝင်စားနေတယ်ဒီလိုသိထားလည်းမဖြစ်ဘူးငါဒီတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီရဒသမဘကိုဝင်စားကြည့်ပြီးဒီလိုသိထားလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့နော်ဘယ်ခိုက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ငါဒီတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီရဒသမဘကိုဝင်စားတော့မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းငါဒီတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီရဒသမဘကိုဝင်စားနေတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီသိက္ခာလေးတွေမရှိဘူးဆိုတာကတော့နေဝတင်ညာနဲ့တင်ညာနဲ့သံသမဘကိုဝင်စားနေတဲ့အချင်းခါကိုအထက်ကရညှင်းညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကအဖွင့်ထားပါတယ်နော်ငါဒီနိရောဓတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီရဒသမဘကိုဝင်စားပြီးပြီဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကတော့နိရောဓသမဘကိုဆိုက်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုညှင်းညွှန်းထားတယ်ရှင်းမေကွန်းနှစ်ခုကဝင်စားတော့မယ်ဝင်စားနေပြီဒီလိုစိတ်ကမဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့သိရှိနေသေးတဲ့မသိတဲ့ကကာလလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နေဝတိညာဏတိညာဏဇံကဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါလေးကိုရည်ရွယ်တယ်ဝင်စားကြည့်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးဆိုတာကတော့ဏိရောဓသမဘထိုက်သွားတယ်အသိတိကကာလသိမရှိတဲ့အချိန်ခါကာလကိုရည်ညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးအထက်ကတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒီစကားပြောမယ်နားလည်ပြီမှနားလည်မယ်နော်နားလည်နိုင်အောင်ဥစဉ်တည်းလေးဖြတ်တော့စူးစမ်းပြီးပြောပါမယ်ဘုရားတဲ့ညကပြောခဲ့တဲ့သမာဘတ်7ပါးကဒီမိဂုံးတွေကိုနည်းနည်းလေးအခြေခံထားဘုရားရဲ့ညီဝဲချက်ကတော့ဒီပရိသတ်ထဲမှာပေါ့ဒီလိုသမာဘတ်တွေကိုဝင်စားနေတဲ့စာအရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မွန်းနေဘုရားတို့သာသနာတော်မှာပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုရားတိတ်ဝမ်းတာမယ်ဒီကကြီးတွေကကြီးတွေလည်းဝမ်းမတောက်ဘူးလားဝမ်းသာကြကိုယ်သာသနာတော်ကြီးကဒီလိုအကုရ600တရားရနိုင်တဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုအစ်စ်ညင်းနေရှိနေတယ်ဆိုတာလေးသိစေပြီးကျွန်တော်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဖလက်သမဘတ်နဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ရဲ့ဆန္ဒချက်လေးကိုတော့နည်းနည်းပြောကြည့်နော်ဖလက်သမဘတ်ဆိုတာကဘာလဲတတ္ထခာကာဖလက်တတ္ထကာဖလက်သမဘတ်တိတိယအရိယတယအရိယဖလက်တဏိရောဓေအပနာဒါဝိသုဒ္ဓိမအထက္ခရဒုတိယတွင်သံမြင့်တာ348မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အခွင့်မှာဖလက်သမဘတ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့အရိယဖလက်တဏိရောဓေအပနာအရိယာဘုသိတွေကနိရောဓအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်နဲ့အပ္ပနာဇံရဲ့စွမ်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေမှုဝမေလည်းလည်းထပ်ပြီးတော့လည်းလည်းတစ်ခုနားလည်အောင်ထပ်ပြောရင်တော့နိဗ္ဗာန်အတ္တကရတအရင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့အရိယာဘုသိတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေမှုကိုဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုသိဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိထိုနိဗ္ဗာန်ကအတင်ခတ္တတနိဗ္ဗာန်ယုတ်တိဏ္ဏနေထိုနိဗ္ဗာန်မှာလုံးလုံးမရှိဘူးအကျုပ်ကအယုတ်ဖြစ်တဲ့အတင်ခတ္တအရင်းတနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တရားနံတရားလုံးလုံးမရှိဘူးယုတ်နာတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အတင်ခတ္တအရင်းတနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနေတဲ့ဖို့စိတ်တွေကတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဖို့စိတ်တွေမှာသိတိတိဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ဖလသမဘဝင်စားနိုင်တဲ့အခါရေတွက်ကြည့်ဟိုတိုင်းမှာသာသိနိုင်တယ်နော်အကြေပရမသန္တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီပရမသန္တန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုလို့ဖလသမဘခိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဖလသမဘမှာစိတ်စစ်တဲ့
1: 34လုံးရှိပါတယ
0: ်နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိလည်းဝင်စားနေတဲ့သွန်အားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးရေတွက်ကြည့်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်စစ်တဲ့
1: 34လုံးကို
0: အတိကျင်တော့ဘာလုပ်မလဲလက်တွေပဲလေ့ကျင်ပြီးတော့နော်ဒီတော့ပြောလို့ရင်းကတော့ခါလဲဘုံဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့လုံငန်းသိစရတိထုတ်တဲ့တမဘဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့အတ္တငတတအငိမ့်ကနိဗ္ဗာန်ဘက်မှာသိစရတိယုံပြားတယ်မရှိဘူးယုံနာမရှိတာမှန်တယ်ယုံနာတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးရဖြစ်တဲ့ထိုအတ္တငတတအငိမ့်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနေတဲ့ဖို့သိကြီးကတော့ထိုယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အကျုပ်ကအာယုံဘက်မှာယုံနာမရှိဘူးယုံနာမရှိရဖြစ်တဲ့အတ္တကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတည်နေတဲ့ဖို့စိတ်မစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်စိတ်ကလေးစိတ်ထုတ်တဲ့သမာဘဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီတော့ဒီညမှာအရိယတာဖလကန္နာတနိဗ္ဗာန်နဲ့အာရမဏဘုဒေအပ္ပနာကာရေနဘုဒ္ဓီဆိုပြီးတော့သူကမဟာဒီကဆရာတော်ကလည်းဝိသုဏိမေမဟာဒီကဒုတိယတော်ဆံမျက်နှာ935မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော် အဘင်္ဂတတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်မှာအပ္ပနာဇံသွန်းအခြင်းအရာအဖြစ်အရိယာဖို့စိတ်ကြီးကနေပြီးတော့အစမပြဖြစ်နေမှုကိုပဲဖလသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဖလသမဘတ်ဟူသည်စိတ်စေတသိက်ချုပ်နေတဲ့သမဘတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကိုယ်ကပြကမှတ်နော်နောက်တစ်ခုဒီဖလသမဘတ်ကိုဘာကြောင့်ဝင်စားကြတယ်လို့နေရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချမ်းသာကြီးကိုတန်တိဒုက္ခချမ်းသာကြီးကိုတန်တိဒုက္ခအငိမ့်ကချမ်းသာရဲ့အရကကိုသုံးဆောင်ခံစားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာသရောကောင်းများသည်ဒီပလတ္တမဘကဝင်စားကြနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတ္တိပလတ္တမဘကဝင်စားနိုင်တယ်သကာရကံပုဂ္ဂိုလ်ကသကာတာဂ ामी ပလတ္တမဘအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂ ामी ပလတ္တမဘယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအရဟတပလတ္တမဘအတိအပြီးဝင်စားလို့ရပါတယ်နော်နိရောဓသမာပတ်ကြတော့ဘာခေါ်တယ်ကာနိရောဓသမာပတိတိယအနုဘုဗ္ဗနိရောဓဝတိနာစိတ်သတိကဏ္ဍဓမ္မနာအဘုဒ္ဓိနိရောဓသမာပတ်ဆိုတာအစဉ်အတိုင်းချုပ်သည်အစွမ်းအဖြစ်စိတ်တည်းတို့ရဲ့မဖြစ်ခြင်းသဘောကိုနိရောဓသမာပတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီနိရောဓသမာပတ်ဆိုတာကစိတ်တည်းတို့ချုပ်တဲ့သမာပတ်အဲ့ဒီသမာပတ်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်စားခြင်းလဲလို့မေးရင်လောဘိဇံသမာပတ်၈ပါးကိုရတယ်အနာဂံယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတော့လေဖြစ်ရမယ်။လောကိကံသမာပတ်၈ပါးကိုရရှိခြင်း။အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းတော့မဟုတ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါ၂ချက်စုံညီမှသာသိရင်ဒီနိရောဓသမာပတ်ကဝင်စားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီနိရောဓသမာပတ်ကတော့စိတ်စိတ်တည်းလုံးလုံးချုပ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်စိတ်တည်းလုံးလုံးချုပ်နေတဲ့ဒီနိရောဓသမာပတ်ကို
2: ကြောက်เสียရှိသည်ကိုလက်အုပ်ချီလျက်လျှောက်ထားခြင်းအနိမထသွားလျင်လက်အုပ်ချီလျက်အ ਨੇ ဆုံး၅ဘီကံခွာအထိနောက်ဆုတ်သွားခြင်းဝါလွန်းသူနှင့်ယောဂဝေဒနာတစုံတရာကြောင့်ကြုံညုံမထိုင်နိုင်သူတို့ကမူခဝေဝေ၌တင်းမြင်ခွေလျက်ပင်ယူသေးစွာထိုင်နေပါသည်ခဝေဝေတောင်းကြကြနေရာကနေပြီးတော့မသိမသာလေးထိုင်ရတယ်ယဟန်တန်ဃာအတစုံတရာကတ်လို့နှင့်နှစ်တောင်တွာအကွာအဝေးအတွင်မှနှစ်တောင်တွာအကွာအဝေးကမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်တောင်တွာအကွာအဝေးရဲ့အတွင်းထဲမှဒုထောက်လျက်လက်နှစ်ဖက်ပြင်ကတ်ခြင်းယဟန်နဲ့အကခန်နဲ့ယဟန်နဲ့ကတ်တဲ့တကားရဲ့ຢာတဲ့မှတတောင်တွာတဲ့ຢာတဲ့မှပုံမွေးစီနဲ့ဒါဆုလို့တယ်ထိုင်ရနဲ့အပြစ်၆ပါးလွတ်ရနေရာတွင်ထိုင်ရမည်ဟုကျမ်းဂန်များ၌ဖော်ပြထား၏အပြစ်၆ပါးမှာနီလွန်ခြင်းဝေလွန်ခြင်းရှေ့တဲ့တဲ့ဖြစ်ခြင်းလေညာကြခြင်းမြင်သောနေရာဖြစ်ခြင်းနောက်ဖက်ကြခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဤအပြစ်၆ပါးလွတ်သောနေရာမှာမနီးမဝေးရှေ့တဲ့တဲ့မဟုတ်သောလေအောက်နေရာနေရာပင်ဖြစ်သည်ဤကကာယိကဃာရဝကိုယ်အမှုအရာယူသည်မှုအချို့ဖြစ်သည်ဝါစတိကဃာရဝနှုတ်ပြောယူသည်မှုကိုလည်းအထိုက်လျောက်သိထားသင့်သည်လူမှလူအလိုက်ယဟန်တန်ဃာမှယဟန်တန်ဃာအလိုက်သုံးဆွဲရသောယူသည်စကားလုံးများရှိသည်ခင်များကျွန်တော်ရှင်ကျမသာသောစကားလုံးများသည်လူတို့သုံးဆွဲသောယူသည်အရင်ကြီးစကားလုံးများဖြစ်သည်သို့တော်လည်းအရာဌာနကြည့်၍သုံးမှယူသေးရာယဉ်ကျေးရာရောက်သည်ဥပမာဥကြီးဥလေးအရွယ်တယောက်နှင့်စကားပြောရမှခမည်းကိုတရားနာဖိတ်ပါれဆိုခြင်းနဲ့ဥကိုတရားနာဖိတ်ပါれဆိုသောစကားကပိုပြီးယူသေးယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်။ရှင်ကိုတရားနာဖိတ်ပါれလို့ပြောခြင်းနဲ့ဥလေးကိုတရားနာဖိတ်ပါれဆိုတဲ့စကားကပိုပြီးယူသေးယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်။ထို့အတူပဲပါဆိုတဲ့စကားကိုလည်းယူသေးယဉ်ကျေးမှုဖော်ပြဖို့ရာသုံးရတယ်။တရားနာဖိတ်တယ်ဆိုရင်ယူသေးမှုယဉ်ကျေးမှုမဖြစ်ဘူး။တရားနာဖိတ်ပါတယ်ဆိုမှယူသေးရင်ကျေမှုဖြစ်တယ်။ပါလေးထဲမှာယဟန်တန်ဃာအချင်းချင်းပြောဆိုဆက်ဆံရ၌၎င်းဒါယကဒါယကမင်းနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရ၌၎င်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးဥပဇင်ကိုရင်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်ဖုရားတပည့်တော်ဥတ္တမတဲ့ဖုရားပါဖုရားစသောအယုအသေးစကလုံးများကိုသုံးကြရသည်ဤ၌လည်းအရာဌာနကိုကြည့်၍သုံးမှယူသေးမှုဖြစ်သည်။အရှင်ဖုရားဟူသောစကလုံးဤမြုပ်နေသောအတိတ်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အသိမြင်သောယုအယုအသေးသို့အသုံးစကားဟုယူထနိုင်သည်။သို့သောအသုံးကျလာသောအခါမူရင်းအနှံ့ငုတ်သွားပြီးလျှင်ယခုခေတ်သုံးဆွဲထုံးအရာအဆင့်လျှောလာခဲ့သည်အရှင်ဖုရားဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့သုံးဆွဲထုံးအရာအဆင့်တစ်ဆင့်လျှောလာခဲ့တဲ့ဥပမာလူတရားကဒါယကမများကမိမိအရွယ်မိမိတဲ့ငယ်သောအရွယ်ရှိသည့်ယဟန်တန်ဃာများကိုအရှင်ဖုရားတရားချင်းမြင့်ပေးပါဖုရားဟုသုံးနှင့်ယူသေးသမှုသဘောယူသေးမှုသဘောပါဝင်သည်မိမိအရွယ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာမိမိတဲ့ငယ်သောအရွယ်ယဟန်တန်ဃာအဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကိုအရှင်ဘုရားတရားချင်းမြင့်ပေးပါဘုရားဆိုရင်ဒါယူသိမှုဖြစ်တဲ့ ို့သောမိမိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးသောတန်ဃာဂုံတုဝိသေသရှိ၍အထူးလေးစားအပ်သောတန်ဃာမိမိကိုယ်တိုင်ကအခုအထူးယိုသေးလေးစားလို့သောသို့မဟုတ်ယိုသေးလေးစားသောတန်ဃာများကိုလျှောက်ထားရနိုင်မူအရှင်ဖရာတရားချင်းမြင့်ပေးပါဖရာဆိုသောစကားသည်ယိုသေးမှုသဘောအပြည့်ဝမပါအရှင်မြတ်ဖုရားတရားချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါဖုရားသို့မဟုတ်ဆရာတော်ဖုရားတရားချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါဖုရားဟုလျှောက်ထားမှဂါရဝသဘောအပြည့်အဝပါရှိသည်ယဟန်တန်ခါချင်းပြောဆိုလျှောက်ထားရမှာလဲအလားတူပင်ဖြစ်သည်အောက်ကဟာကတော့ပါဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ဖို့ပြောတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်မကောင်းပါဘူးသွားပါမယ်လာပါမယ်အစိုက်ပြီးဖြင့်ထဲ့မှသာလဲယူသိရင်ရေးမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါပြောတာအောက်ကျော်လိုက်တော့ယူသည်မှုသဘောပါသောစကားသည်အချင်းချင်းယူသည်လေးစားတိုက်သည့်သဘောကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမေတ္တာသဘောကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဝင်ချိုခြင်းစသည်ကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပေသည်တဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်ယူသည်သောအပြုအမူယူသည်သောအပြောအဆိုယူသည်သောစိတ်နေစိတ်ထားဟာလူတိုင်းအတွက်လူလားအတဲ့မင်္ဂလာတရားပဲတဲ့ကျမ်းနာကိုစောင့်ထဲမှကြည့်ပြီးတော့တဲ့ယူသည်ခြင်းကြောင့်အကျိုးရတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါမှာခொနည်းမြောက်နေမှာတည်ဆုံးမဲ့တည်ဆုံးမှုရအခြေအနေရှိနေတဲ့အာယုဝရဏသရုဒ္ဓကိုမြတ်စွာဘုရားစီမံပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစီအမံကြောင့်ဒီမျိုးသားခொနည်းမြောက်မှာမသေးဘဲနဲ့အသက်120ရှိတဲ့ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေထိပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဩအသက်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းလဲရှိသေးတဲ့ရှိတဲ့ကိုလို့ယဟန်တော်ရေအချင်းချင်းပြောဆိုနေတာမြတ်စွာဘုရားကြားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့ကျေးသူတို့ကိုအမျိုးအမြဲယူသေးလေးရှိသည်ဖြစ်၍ရှိခိုးလေးရှိသောသူဟာအသက်ရှိခြင်းရုပ်သိမ်းအင်္ဂါတင့်နေခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားကြီးမားခြင်းတရားလေးပါးတို့တိုးပွားကြကုန်ဤဟုမိန့်ကြတော်မူ၏တဲ့အဘိဝါဒနာတိလိတနိစ္ဆာဥဒ္ဓါပစာယိနောသတ္တာရောဓမ္မဝုဒ္ဒံတိအာယုဝနောဒုက္ခပလံဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားပါကပြန်ထားတာကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂါရဝနဲ့ပတ်သက်လို့မင်္ဂလာဖြစ်အောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ပြီရှေ့သွားမယ်និဝါဒောသယာတုဂုံသိမ့်ပညာရှိနှင့်စည်းစိမ်ချွေရန်ဂုံချင်းခံ၍မောက်မှမကြွကိုနှိမ်ချလျက်ယာတုကြီးကြီးယာကြီးသူကြီးရထားလို့လည်းပဲသမဏယာတုဝန်ကြီးယာတုMD တို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတဲ့ယာဓုကြီးတွေရထားလို့လဲယာဓုကုံယာဓုမှန်ရစ်ပြီးတော့မာနမကြီးပါနဲ့တဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ချထားပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကဆိုတာအနိစ္စတရားကြီးပဲတဲ့မမြဲဘူးအခုမြင့်နေပြီမဲ့တော်တော်ကြာကျသွားတာပဲတဲ့တကြွားကြွားကြွားတကြွားကြွားကြွားမြင်လွန်းကလဲလျောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်္ကုန်မြင့်တုံမြင့်မြင့်တုံပါတဲ့မှန်ခင်တလဲထင်းတလဲဟုတ်ကဲ့လားပြတ်သက်ဆောင်ထီးပြားမှာမှန်ခင်ကြီးမာမာကြီးဖြစ်နေပြီမယ်လို့ဒီကနေ့ဖြစ်နေပြီမယ်လို့နဲ့ပြန်ဒီပြတ်သက်ကြီးမိလောင်လို့ပြက်ရင်ဟောသူထင်းဖြစ်သွားရောမြဲရဲ့လားမမြဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲမှန်ခင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့တဲ့အမြဲမှန်ခင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတနေ့ကျထင်းဖြစ်နိုင်ရင်ထင်းဖြစ်ရတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောက်မှာထောင်လွှားမှုမရှိဘဲနဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့လူကိုလူချင်းတူတူလူနဲ့တူအောင်လူလိုသဘောထားပြီးဆက်ဆံမှာဒါပြောတာမဟုတ်လားနိဝါဒမင်္ဂလာယာရုကုံသိမ့်ပညာရှိနှင့်ကိုပညာတတ်ပြီလို့လည်းပဲမမောက်မမာပါနဲ့ကို့မှာစည်းစိမ်ဥစ္စာများပြီလို့လည်းပဲစည်းစိမ်ဥစ္စာမရှိတဲ့လူပေါ်မှာမောက်မှာမော်ကြွားမှုမပြုတ်ပါနဲ့နိုင်နိုင်ချကြတယ်လူချင်းတန်းတူဆက်ဆံပါတဲ့စည်းစိမ်ချွေရံမိမိမှာအချွေရံအချံရံပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အချွေရံနဲ့တဲ့ပုံကူပေါ်မှာမောက်မှာထောင်လွှားမှုမပြုတ်ပါနဲ့ဒီအချွေရံဆိုတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အချွေရံချီနှစ်ပြန်ချီဒီမှာချီတာဒါကြောင့်မလို့သတိထားပါအမြဲတစေကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့ခြေတုပ်ပဆုမြေအစွဲကျွနေတဲ့မြေကျူကျူတဲ့နွားကဲ့သို့ပြီးပြီးပါပြနှိမ့်နိုင်ချကြတယ်နေမသာလင်ချမ်းသာပါမယ်ဒါမှသာလင်ဒီဝါချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဝိတုတ္တရကတွေတော့ဒီထဲမှာတော့အများကြီးပဲကြည့်ပြီးတော့ယူကြပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့နဲ့ပြန်တခါတည်းမင်္ဂလာတခါတည်းအတိဒါသွားခြင်းလို့မလို့ခုံးကြော်ပြီးသွားရမယ်နောက်တန်တုဋ္ဌိသွား တန်တုတ်ထိသသာရေတောင်ရေဝဇင်ရေနှင့်နေထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်း၍လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲမြတ်တာချင်းချင်းတင်းနေရောက်ရခြင်းသည်၎င်းဒီဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့တန်တုတ်ထိပရမန္တနံတန်တုတ်ထိမြတ်တာရောက်ရဲ့မြတ်တာအောင်အရောက်ရဲ့တင်းနေခြင်းသည်ပရမန္တနံပစ္စည်းနှင့်စရသည်လနဲ့မတမိတာအမျက်ဆုံးလက်ကြည့်ပါပေသည်အာပရမန္တနာပစ္စည်းနိစ္စရသည်လနဲ့မတမ်းမိတာအမျက်ဆုံးဥစ္စာကြီးပါပေတည်းရောင်ရဲခြင်းဟာအမျက်ဆုံးဥစ္စာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မရောင်ရဲနေသမျှဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပဲမရောင်နိုင်မရောင်ရဲနိုင်သမျှဆင်းရဲอยู่ပဲကိုယ်စွမ်းနိုင်သမျှရှားဖွေရှားဖွေလို့ရတာနဲ့တင်းနေရောင်ရဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုမချမ်းသာဘူးလားထမ်းတာလေအဲ့ဒါလို့တင်းနေရောင်ရဲနိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့စိတ်ထားပြင်လိုက်ပါတဲ့ဒါတိကျကလေးပဲလို့စိတ်ထားပဲလို့ပြင်ရမလဲအဟက်လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြရဘူးတဲ့အိုးငါဓမ္မရလည်းငါမှသိသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရလည်းငါသိသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကမသိရလည်းငါသိသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးငါချီတော့ငါရှိသားပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ပြင်ပြီးတော့လိုခြင်းနဲ့လောဘကိုရှင်းကြသွားအောင်ခင်ဗျာနှလုံးသွင်းလိုက်ပါယောနိတော်မနတိကာရတင့်နေအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘယော့နေသွားတာနဲ့အမြတင့်နေရောင်ရဲနိုင်လာပြီးတော့ထမ်းပါပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီထဲမှာမရောင်ရဲမတင့်နေတဲ့ဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ရောင်ရဲတင့်နေတဲ့ကိုရင်လေးခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးအကြောင်းရေးထားတယ်ဘယင်ကခါသားသားမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့ခါသားခင်ကိုကိုမသားခင်ထုံးစံအတိုင်းတန်ဃာတော်ကိုလူပြီးမှစခြင်းလို့ဖို့အိမ်နန္ဒဝေသန္တောကြနေကြတဲ့မထီမြကိုအရှင်ဖုရားမျက်ပြန်ကြလို့ချင်းခါသားနဲ့ဆုံးကလူပါတယ်ဖုရားဆုံးလုံးလူပါတယ်ဖုရားချောက်ထားတော့မထီလည်းပဲကြွလာကြွလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးပါလာတဲ့ဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးပါလာတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကမထီကိုလည်းခါသားကတောင်လောင်းနေဥစဉ်ကြီးလည်းခါသားတောင်လောင်းနေလောင်းပြီးတော့နေရာခင်းပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးမထီလည်းဖုံးပေးဥစဉ်ကြီးလည်းဖုံးပေးခါသားကသုံးကောင်ပဲဘယင်ကိုလားဆက်တာကိုသုံးကောင်ပဲလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒါကအသာအတော့ဆိုတာတစ်ခါပြင်တစ်ခါကျွေးနေပဲလောက်ချင်မှလည်းလောက်တယ်မလောက်ချင်မနောက်ဘူးပေါ့သူကလောက်သည်ဖြစ်စေမလောက်သည်ဖြစ်စေစားနိုင်သည်ဖြစ်စေမစားနိုင်သည်ဖြစ်စေလိုက်ပွဲထဲ့ဖို့ဆိုတာကတော့တောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုက်ပွဲအနေနဲ့ဘယင်ကခါသားတကောင်ကိုမထီကိုသွားကြတဲ့ရှင်မြတ်ဖေဟာလိုက်ပွဲယူတော်မူပါဖေဟာမထီကလက်အသာကာပြီးတော့တားလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနန္ဒမလမကန်ကဥစဉ်ကြီးစီးသွား။အရှင်ဘုရားခါသာလိုက်ပွဲယူတော်မူပါဘုရား။ဥစဉ်ကြီးကလက်မကဘူး။အဲ့တော့ဘုရင်ကလက်ထက်ခါသာခင်ကိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါသာခင်ပဲတွန့်ဆုံတဲ့သူထည့်လိုက်ရ။ထည့်ခြင်းမလား။မထည့်ခြင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့မထည့်ခြင်းလား။အဲသူသားခြင်းလို့အဲ့ဒီခါသာသားဖို့ရသူခမသုံးနဲ့အောင်းဤနေခဲ့ရတာတဲ့။နဲတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့စာကျင်နာပေါ့စာကျင်နာဥစဉ်ကြီးကအလိုက်ကန်းဆိုးမသိပဲနဲ့လက်မတားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစာကြီးတကူလက်မတားလိုက်လက်မတားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတားရတာနဲ့ပဲဘယင်ကမထည့်ခြင်းထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လိုက်ရတယ်အာဥစဉ်ကြီးပိုက်တာပလုတ်ပလောင်းနဲ့ခါသားနှကောင်တခါတည်းကုတ်တော့ဘယင်သွားထိုင်နေစိတ်မချမ်းသာဘူးဘာကြဲလို့သာမမသားရလို့ပြီးတော့နောက်တကူကโอ้ผู้นี้เนี่ยขาดา2กองตองมาซ่าล่ะเดี๋ยวก็ลุ่นๆมีทําไมไม่เอาล่ะแกตุสัยดันผิดปุล่ะเอยะหันผิดพี่แล้วยอกีผิดพี่แล้วหอบป่าวยอกีแลป้ามาบ่เลยอูๆบ่เนาะยะหันผิดพี่แล้วยอกีผิดพี่ตะหลอกล้อบาจี้ดาก็จี้โหลแลไม่กองกินโหลแลไม่กองจ้าโหลตีโหลแลไม่ละยอออมาดอไล่เลยจริงเนาะบดุสัยแท้มาဘယင်စိတ်ထဲမှာဘယင်စိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာမသိပါဘူးဒီတော့သံသပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ကြွတော့ဘယင်ကမထီရင်းနာတို့တို့သွားပြီးကတ်လျှောက်တဲ့ရှင်မြတ်ဖျားပစ္ဆာသမဏနောက်ပါယဟန်များခေါ်လာလို့ရှိရင်ဝတ္တရားသိတဲ့ယဟန်များခေါ်လာသင့်ပါတယ်ဖျားလျှောက်ဒီခါကျတော့မှမထီကြီးကလည်းသိတယ်အရင်ကထင်နေတာကဩငါလူပဲဟုတ်ဦးစင်းကြီးလည်းဘယင်ကခါသားခင်နဲ့ဖုံးပေးဖို့ပြင်လာတာထင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆထားတာသူ့နောက်ပါတကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမထီကြီးကမထီကြီးကသူခေါ်လာတဲ့တပည့်မဟုတ်ဦးစင်းကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့နောက်ရောက်ခံပြီးတော့အသာလိုက်လာတာအသာလိုက်လာတာတနေ့ပြန်ကြွသွားတယ်နောက်တနေ့ကျတော့မထီကြီးက ခွန်နှစ်သားကိုရင်ကလေးဝိနယောစာတုသိခိတော်အရာမိဝဖဝဆရာဝန်နှင့်ဤဝအထွေတွင်နေနီးထိုင်နီးပြောဆိုနီးကိုသိသိကြနာဆရာထာ၌အချိုးကြအောင်သင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့တပည့်ရှင်သာမဏေခွန်နှစ်ရွယ်ကိုအဲ့ဒါခေါ်လာနောက်ပိုင်းဟန်ဖြစ်ခေါ်လာအရင်နေ့တိုင်းဘုရင်ကခါသာတကောင်းသီးလောင်းဘုရင်ကမထေရကြီးခါသာတပိတ်ထက်ခါသာတကောင်းလောင်းထက်လိုက်တယ်မထေရကြီးလည်းထိုင်နေကြနေရသွားထိုင်ကိုရင်လေးကြတော့တပိတ်ထက်ခါသာလောင်းမလို့ဘုရင်ကခါသာတကောင်းမြှောက်လိုက်တော့တပိတ်ကိုမခွင့်နေပဲနဲ့လက်ညှိုးလေးနဲ့တဝက်လောင်းပါအဲ့လိုပြောတယ်လက်ညှိုးလေးနဲ့တဝက်လို့ကိုင်ငါပြောလေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်လည်းခါသားကိုတဝက်ခွဲပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်တဲ့လောင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုင်လေးလည်းပဲမထီနဲ့မလမကမှထိုင်ပြီးတော့ဆုံဖုံးပေးအမနေ့ကလည်းပဲလိုက်ပွဲသွားပြီးတော့ဘုရင်ကမထီကလိုက်ပွဲခုဘုရင်လက်ထဲမှာခါသားဘယ်လောက်များကြံသေးရောတကောင်ခွဲကြံနေတော့ဒါနဲ့မထီကြီးစီသွားပြီးတော့လိုက်ပွဲအလှခံမှာဘုရားဆိုတော့မထီလည်းလက်တားလိုက်နောက်တစ်ခါကိုင်လေးစီသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့လေကိုင်လေးကလည်းပဲလက်တားလိုက်တယ်လက်သားလိုက်တော့ဘယင်လည်းပဲလိုက်ပွဲထပ်ပြီးမလောင်းတော့သူ့လက်ထဲမှာခါသားတကောင်ခွဲကြမလမကမှသွားပြီးတော့အမနာအနံ့ရသနဲ့ပြည်စုံတဲ့ခါသားတကောင်ခွဲကိုပွဲတော့တင်လိုက်တာအမဲလေးအကျော်ပေါင်းတစ်ထောင်ကိုစိတ်သွားတာပဲတဲ့စိတ်ထဲကစဉ်းစားရတယ်ဩဝတရားတည်တဲ့ရှင်သာမဏေကြောင့်ငါခါသားတကောင်နဲ့မဟုတ်တကောင်ခွဲတောင်မှပဲစားရပြီတဲ့တော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကြည်ညိုလုံးလုံးမလို့အဲ့ဒီကိုရင်သုံးဝတ်တည်းလူလိုက်တာပထမခြေဝတ်လူဒုတိယခြေဝတ်လူတတိယခြေဝတ်လူသုတ်တာပြန်ဆန်လာခြေဝတ်ထက်ကထက်လာလူရဲ့ကိုရင်ကလည်းသူ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒါတော့ဥပဒေစုလိုက်ဆရာလူလိုက်တဲ့ဒါတော့စာချပေးတဲ့ဆရာတဲ့ဒီခြေဝတ်ကတော့အတူနေရဟန်းတန်ခါးတွေလူလိုက်တဲ့အစရှိပြီးပြန်သူ့လူပြည့်လို့နောက်ဆုံးကြမှာပဲနောက်ဆုံးခြေဝတ်ကြမှာပဲကဲဒါတော့ကိုရင်မဲ့လက်ခံတော့မယ်သူပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျန်ခံကဖော်ပြထားတာကျင့်ဝတ်ကိုသိပြီးတော့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်တဲ့ဒီကိုရင်မှာသူတစ်ပါးမရနိုင်တဲ့လတ်လာပါတွေသူရသွားတယ်တဲ့ဟောမင်္ဂလာပဲမသိကြဘူးလားဒီပြန်မကြည့်ပါနဲ့ဈေးရောင်းတဲ့ကိုဘဆိုင်က900တန်း950တန်းကိုသူက80ရောင်းတယ်ကိုက90တန်းကို60ပဲရောင်းတယ်အဲဘသူကရောင်ရဲတော့ကိုင်းဘသူကရောင်းရမလဲအဲဟဲ့ကိုမှရောင်းရမယ်သူဒီဖောက်တယ်လာပါဦးမလားအမလာတော့ဘာလို့မလဲကိုမျက်စောင်းပြစ်ထိုးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိုဘာကြောင့်ရောင်းရသလဲရောင်းရဲလို့ရောင်းရဲလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတော့လွယ်လွယ်ပဲဥပမာတွေကကိုမျက်စိအောင်နဲ့မြင်းနေတွေ့နေရတာလည်းမဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်တုတ်ထီသာစားရည်တောက်ရည်ဝုစင်ရည်နင်းနေရည်ထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်း၍လူချင်းလောဘမပြင်းပြပဲမျက်တာချင်းချင်းတင့်တင့်ရောင်းရဲခြင်းဒီ၎င်းကတိညူတာသူတော်ဘာကျေစုရှိပေဘူးကိုအထူးသီတာတုံ့ပြန်ဆန့်ကျင်နေ၎င်းမိမိဘောသူတော်ဘာကျေစုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျေစုကိုအမြဲတစေလဲငါဘောသူကျေစုပြုထားတယ်ကျေစုပြုထားတယ်လို့ကျေစုရှင်တရားအနေနဲ့အမြဲအသိအမှတ်ပြုပြီးနေပါအဲ့ဒီကျေစုကိုပြန်ဆက်ဖို့ရအခွင့်သာတဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းကျွေးမထားပါနဲ့ပြန်ပြီးဆက်လိုက်ပါဆက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဟာမင်္ဂလာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီထဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီမှာဘယင်တစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးတိတဲ့ဘုံဝတီထဲမှာဝတ္ထုကြောင်လေးပြထားတယ်။ဘယင်တစ်ပါးနေသမှာပုံကန်ချမ်းသာလို့ပစ္စံတရဲမှာတဘုံတကန်ထားလို့မလို့သွားပြီးနှိမ်တဲ့အခါမှာတဘုံအားကောင်းလို့ဘယင်တတ်ထုတ်ပြီးကစင်ကလျာပြေးရတဲ့အခါမှာဘယင်ဟာရွာတရွာရောက်သွားတော့ပစ္စံတရဲနားကရွာတရွာရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွာသားတွေကဘယင်မမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမြို့နဲ့ဝင်းနေတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်လည်းမရောက်ဘူးဘယင်လည်းမမြင်ဘူးဝကြီးမူကြီးမရလဲမမြင်ဘူးဘူးအဲ့တော့မြင်းစီပြီလာတဲ့လူတယောက်ခငနာနာနဲ့လာတာကိုတွေ့တော့မှသိပြီးတော့လူတယောက်ကအဲ့ဟောပြတယ်သူကလည်းပဲမင်းမှုထားမယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာမှရှိတဲ့မင်းမှုကိုထမ်းနေရတာသူကသိပြီးတော့ဩမိတ်ဆွေနေသမှာတဘုံတကန်နေထားတယ်လို့ကြားပါတဲ့တဘုံတကန်နှိမ်နှင်းနဲ့ရဲဘော်နဲ့တူပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဘယင်ဘက်ကလားတဘုံဘက်ကလားဘယင်ဘက်ကပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတောင်းဝတရားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်အိမ်လိုက်ခဲ့ပါဆိုအိမ်ခေါ်ပြီးတော့ဘယင်ကိုလည်းကြာကြနာရေမိုးချိုးပေးအဝတ်အစားအသစ်တွေလဲပေးကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မြင်းကိုလည်းအစာကျွေးရေချိုးမြင်းလည်းနှိမ်နေပေးအစာကြီးပြီးဖြင့်အ ဲ့ဒီတကားကအဲ့ဝကြည်ပြောင်းအောင်ပြုစုတယ်တဲ့အဲ့လိုပြုစုတာ၃ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါကျဘယင်သဘောကျသွားဘယင်မှမသိဘူးကဲဒီလိုဆိုတော့တော်တော့ပါပြီ

ိုပဲမျောတယ်ဘယ်နေ့လာမလဲဘယ်နေ့လာမလဲအမှန်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့လူကျေးဇူးဆက်ချင်လိုက်တာဘယ်နေ့လာမလဲနဲ့တမျောမျောမလာတဲ့အခါကျတော့မျောတော့မျောတော့လဲပေါ်မလာတဲ့အတွက်ဘယင်ကမလုပ်တလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာကိုအခွန်နေတိုးစီကြလိုက်အခွန်နေတိုးစီကြတော့လူတွေမျက်လုံးပြုတ်အောင်ဟော်ခက်ပြီဒီနေ့ကတို့ရွာကဟိုတကာဟိုလူရဲ့မိတ်ဆွေမင်းမှုရန်ကြီးရောက်လာတာမကြသေးဘူးအခုတို့အခွန်တိုးစီကြခံရပြီဘလို့ပါလိုက်မလို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီဒါပေမဲ့လို့မလာသေးဘူးဒါနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးအခွန်တိုးစီကြလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါထအခွန်တိုးစီကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခွန်တွေကမထမ်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေဘာလို့များဘယင်ကအခွန်တိုးစီကြတာဟမ်အေးသူတို့ကတော့လာအောင်လို့လုပ်တာနော်သူတို့ကတော့လာအောင်လို့လုပ်တာမလာလာအောင်လုပ်တာနော်ထားပါတော့ပေါ့လေနော်သူတို့ကမလာလာအောင်လို့လုပ်တာဒါနဲ့ယွာကလူတွေကစူဝေးပြီးတော့ကင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကသင်ရဲ့မင်းမှုရမိတ်ဆွေကြီးလာတဲ့ကတို့ရမှာဒုက္ခကိုရောက်လို့အခွန်နေတို့စိတ်ကြလို့မလို့မထမ်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမြို့သွားပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီအခွန်နေရှော့အောင်ကြိုးစားသမ်းမအောင်လို့ဝိုင်းပြောကြတဲ့အခါကျတော့ကိုက်သွားမယ်ဒီလိုဆိုတော့လက်ကြီးသွားလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးလက်ဆောင်ပနာတွေပါမဖြစ်မယ်အလုံးလက်ဆောင်ပနာတွေစီစဉ်ညလောက်ကြပါဆိုပြီးတော့အဘောအစာတွေရောမုံပဲတရေစာတွေရောအလုံးဝိုင်းလောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်သွားဟိုကြတဲ့အခါကျဒကမှုတွေ့တဲ့အခါကျဒကမှုမေးမြင့်တီတော်ကြီးအိမ်ပြီပါလားဒကမှုကိုဘယင်ကတိုးတက်ရိပ်ပါထားတဲ့မြင့်တီတော်ကြီးအိမ်လို့မေးလာတဲ့ပုံကိုဆိုငါဖြစ်ခေါ်ခဲ့အဲ့လိုတိုးတိုးတက်ရိပ်ပါထားတော်တော့မြင့်တကမှုကအာသိပါတယ်ဒါဖြင့်လိုက်ပူစားမအဲ့လာပလိုက်ခဲ့ပါဘယင်နန်းတော်ခေါ်သွားနန်းတော်ချင်းရင်နန်းတော်တကားကြတော့အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ပစ္စံတရိကလူတယောက်မြင့်တီတော်ကြီးဆိုပြီးမေးပြီးလာလို့မလို့တကမှုခေါ်လာပါတယ်အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ဘယင်ကဟာမြန်မြန်ဝင်စေဒါနဲ့တကမှုကမြင့်အဲ့ဒီပစ္စံတရိရွာသားကိုတကားကနေပြီးသွင်းခေါ်သွားဘယင်ကပလင်မောကနေအောက်ဆင်းနိုင်ရင်ပြင်ရောက်သည်ယထိဒီတကားမြင်လာနဲ့သွားလက်ဆွဲပြီးဖြီးကြိုးတယ်မလေးတော်တော်မဟုတ်တယ်ဘယင်ကိုဟင်မနေ့လောက်ကောင်းရလားလောက်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီလောက်ကျေးဇူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဒီလိုလောက်ပြီးမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြိုးစားတော့မလဲဒီပြင်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်အတိုင်းနေစိတ်ကောင်းသေရဏကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်တို့မျိုးနဲ့တို့ရွာတဲ့ရောက်လာတဲ့ကဖြောင်းပြီးတော့အဝတ်အစားတွေယူပြလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဖြောင်းနေသလားပါတော့ဖြောင်းတာပေါ့မဟုတ်လားအခုကဲသူ့မှာအဖြောင်းမခံရဘူးကြာကြာနာနာကြွေမွေစောင်းလျှောက်တုတ်တင်ဟာသူ့တွေမဟုတ်ဘူးမြင်းကိုလည်းပဲနှိမ့်နေပေးရေချိုးပေးမြင်းသာကောင်းကောင်းကြွေဒီလိုလောက်တာဒါလောက်ကျေစုများတဲ့လူမှကျေစုပြန်ပြီးတော့မထပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်เสียမရှိတော့ဘူးပေါ့ကျေးဇူးတယ်သိတယ်ဒီပရဲ့နော်ဒီတော့ဆင်းပြီးတော့နိုင်အမြင်ဆင်းပြီးလက်ဆွဲပြီးတော့ဖြီးကျိုးကျိုးပြီးတော့ဘဇက်ကလည်းမိတယ်ဘယ်နဲ့တော့မိတ်ဆွေနေကောင်းရလားမိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးတွေကကျွန်ုပ်ခင်မွန်းနေမှာကိုဘယ်နဲ့တော့နေကောင်းရလားဆိုင်ကောင်းရလားသားသမီးတွေဘယ်နဲ့တော့အစိုက်ပြီးပြင်မိတ်လိုက်တာလဲစုံလို့လားအဲ့ဒါတော့ကြောင့်ဘယင်ကလိုက်လိုက်လျော်လိုက်လိုက်လဲလဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟိုလူရောစိတ်ထဲမှာမရဲပေဘူးလားရဲတာပေါ်စိတ်ထဲမှာပထမတော့အာအသင်သွားတယ်ဘယ်နဲ့မြင်းတီတော်ကြီးအိမ်မှာဆိုဘယ်နဲ့ဘယင်နန်းတော်ရောက်လာတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဘယင်ကိုဟိုတော့ကသူမြင်းတီတော်ကြီးဆိုပြီးငါတို့ကသူသကောဘွက်နဲ့ပြောသွားတာပဲလို့နားလဲသဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိတာနဲ့သူလည်းပဲစိတ်မနေတော့မနဲ့ဝမ်းသာသွားဒါရယ်မကဟိုဘယင်ကပလင်မော်တင်းပြီးတော့ကဲလာပါဒီပေါ်တက်ထိုင်မှာဆိုပြီးပလင်မော်ထိုင်ခိုင်းနေတယ်ပနဲ့နေမလဲညီလာကမိဘူးကြီးမရတွေကအစုံပါတော်သမီးတော်တွေလည်းရှိတယ်ဒီထဲမှာပိဿန္တရရွာသားကိုပလင်မော်ဆွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီပလင်ဆွဲမချတာတက္ကကောင်းပဲဘလောက်ကျေစုသည့်လဲလို့ဆိုတော့အဲနောက်ကြတော့ဘာရီမြန်ပါလုံးမေးသေးတယ်သားစရာကိုပါလားဘာသားစရာညာသားစရာပါလားဘောဟိုတော့ကသူ့ကြွလိုက်တဲ့အစားတော်တွေမေးတယ်အာပါတယ်ဆိုကဲပိဿန္တမအောင်ဆိုချက်ချင်းထုတ်စားတယ်သူလည်းသာမိဖုရားကြီးလည်းပြောစားစားမောင်ကောင်းတော်လုံးလို့မူကြီးမရလေးလည်းစားကြစားမောင်စားကြစားမောင်မလေးပရင်တော်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဘာလို့ဘာကြောင့်သူဒီလိုလှုပ်တယ်လဲအဲကျေးဇူးဆတ်တာကျေးဇူးဆတ်တာအဲ့ဒီနီးလဲဆတ်တတ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီနီးလဲဆတ်တတ်ရတယ်ဒါနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီတကာရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေပြန်ခေါ်စေပြီးတော့သူ့နန်းတော်ထဲမှာအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့ခံရတဲ့အိမ်တိုင်ပေးထားပြီးတော့ဒီတကာကိုတိုင်းပြည်ထွက်ပေးပြီးတော့နှမင်းလုပ်ပြီးသံသားကြတဲ့။ဘွာဒူလာဒူစာဒူနေဒူဘရောမမခွဲဘူးတဲ့။ဒီတော့ဘာဖြစ်လာကြလဲဆိုတော့
အကြောင်းမသိတဲ့မူကြီးမယားတွေကစပြီးမျက်စိသဘမွေးဆူလာတဲ့ဘုရင်လောက်ကုန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေလျှောက်လဲမလျှောက်ရဲဘူးဘုရင်ဆိုတော့တူတူတူတူတူတူတူတူနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မတ္တတာတော့မင်းသားကိုပြောတယ်မင်းသားဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးတိုင်းပြည်ကြီးပြက်လိုက်မယ်ဟိုလူကဘာမှသိတဲ့လူဟုတ်ပုံမရဘူးအဲ့ဒါဘုရင်ကဘာမျက်ဘာအကြောင်းကြောင့်များတဲ့လောက်အရေးပေးနေတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါလျှောက်ထားအောင်မှဖြစ်မယ်မင်းသားအဲ့တော့မင်းသားလျှောက်ထားရတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကိုလျှောက်ထားတော့ဘုရင်ကအချိုးအကြောင်းပြန်ပြောတယ်အမှန်တန်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုတို့မြတ်ပြန်ဆတ်နေတာသင်တို့မသိရဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုညီလာခံမှပြောပြတော့မှမူကြီးမယားတွေလည်းသဘောကျကျင်တတ်ပြီးမလေတဲတော်တဲ့တို့ဘုရင်မလားကျေးဇူးတည်ပြီးကျေးဇူးအမှန်တန်ဆတ်တတ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကတိညူတာသူတော်ဘာကျေးဇူးရှိပေဘူးကိုအထူးသီးတာတုံ့ပြန်ဆတ်ခြင်းဒီလေမင်္ဂလာကြီးပါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေတည်းဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပြီနော်ဘာကျမ်းနေသေးတယ်ကာလေနဓမ္မတဝနာကျမ်းနေတယ်ထားတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကျမ်းမှာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးဟိုဘက်ကိုတက်တုပ်ရိုက်ပြီးတော့ဆုံးသအဆုံးသတ်လိုက်ရမယ်ခန္တီစကျမ်းနေပြီးတော့ဗာလဲတပောစကျမ်းနေဖုဒ္ဓတလောကဓမ္မေဟိကျမ်းနေတပောစတို့ဖုဒ္ဓတလောကဓမ္မေဟိတို့အဲ့ဒီနှစ်ဂါထာကအတိပဲတမျိုးတည်းပဲတမျိုးတည်းကိုအကြောင်းအကျိုးဖွဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာလုပ်ပေးထားတာကဲဒီကထာလေးပြန်ဆိုလိုက်ပါဂါရဝောစဒီဂါရဝောစယရင်

တော်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီကာရဝဇ္ဇာအစာရှိတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးခြင်း၊ရောင်မိမိကိုယ်ကိုရောင်ရဲလဲအောင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊သူ့ကျေးဇူးကိုသိခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတွေကိုလိုက်နာခြင်းကြံပွားများကျူးသာအထောက်ကြခြင်းအပြင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးပွားတိုးနိုင်တဲ့သူတော်စင်များဖြစ်ကြပါစေ။

0: 1350ခုနှစ်တကူလဇန်စနေရက်1989ခုအေဒီလ18ရက်နှစ်ဆန်းတရနေ့နေ့လယ်3နာရီထိုးဖို့10မိနစ်လောက်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝေစာ10မိနစ်လို့မှတရားဝဲစတော့တရားဝဲပဲချိန်သိမ့်ရမနှုံးနဲ့အရှင်ဖရာတို့ကိုမေးတာပဲချိန်သိမ့်ရတရားပြီးတဲ့ချိန်ဒီလိုဆိုလို့ရှင်တော့ည12နာရီမှပြီးမယ်ထင်တယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအမေမဆိုးပါဘူးတရားပွဲကနေဥပူဇာတရားလည်းဖြစ်မင်္ဂလာတရားအဆက်လည်းဖြစ်အောင်ပြောရမယ်တဲ့အဲ့တော့တရားမစခင်နှစ်သစ်မင်္ဂလာစုတောင်းလွှာနဲ့ပထမဆုံးပဏာမချီကြလို့နော်နေဟောင်းကုန်ပြောက်နှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေမလိုက်မဆိုနဲ့နော်လိုက်မဆိုနဲ့ဒီမှာအစင်တက်အောင်ဆင်အောင်မှာနေဟောင်းကုန်ပြောက်နှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါစိတ်မှညင်မဲကင်းပါစေတတဝါမှန်သမျှဘေးမခအေးမြချမ်းသာရှိပါစေစိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်စွန့်ပဲပြစ်စိတ်သည်ဖြူဖွေးမွေးမြူလေရာသီတရားမြဲရှုပွားတရားသည်လည်းတိုးပါစေလူသည်စိတ်သည်တရားသည်နှစ်သည်မင်္ဂလာဖြူလူသည်စိတ်သည်တရားသည်နှစ်သည်မင်္ဂလာဖြူပါစေအစဉ်တည့်ပြီလားကိုင်းဆိုနေဟောင်းကုန်ပြောက
1: ်
0: နှစ်သိရောက
1: ်
0: ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: နှစ်ဟောင်းကုန်ပြောက်
0: နှစ်သိရောက်
1: ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေ
0: နှစ်ဟောင်း
1: ကုန်ပြောက်

0: လူသစ်စိတ်သစ
1: ်
0: တရားသစ
1: ်
0: နှစ်သစ်မင်္ဂလာဖြိုးပါစေပြန်ဆိုနေဟောင်းကုန်ပြောက်

နောက်တစ်ခါဒီတော့ခါတိုင်းပို့နေကြမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာတော့ပွားအောင်မှဖြစ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်သုံးခုပဲအချင်းချင်းပွားရမယ်မြန်မာပြည်တွင်မှနေသံဃာတော်တွေကျမ်းမာကြပါစေတစ်ချက်အမ်မြန်မာပြည်တွင်မှနေသံဃာတော်တွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေတစ်ချက်မြန်မာပြည်အတွင်းမှနေအားလုံးအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေနှစ်ချက်ပြီးတော့မှတလောကလုံးမှာရှိသမျှတတ္တဝါတွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသုံးချက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကြတော့ပါလေဤနေ့လူသားနဲ့ဆွမ်းလူရှင်တွေအဲ့ဒီတော့ရမယ်ဆိုမြန်မာပြည်

ဒီကနေ့1352ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးရက်ပထမဆုံးနေ့နှစ်သန်တရက်ဒီကနေ့မှာချမ်းမြေဣဒာနဲ့စသမြယဟန်ရှင်လူတော်စင်ပေါင်းတို့ကနှစ်ဦးပူဇာမင်းနှစ်ဦးပူဇာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပကြတယ်တဲ့ဒီနှစ်ရဲ့အစမှာမင်္ဂလာနဲ့စလို့တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်တိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ပူဇာမင်္ဂလာနဲ့စကြတယ်မင်္ဂလာဆိုတာဘာပါလဲကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့လားဒါတော့နှစ်ဦးပူဇာမင်္ဂလာဆိုတော့ပူဇော်ခြင်းကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားပူဇော်ခြင်းကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကြီးပွားချမ်းသာရေးဖြစ်ပါမလားဟောမင်းနဲ့တော့အားနေတော့ပါပြီကောဖြစ်သလားပူဇော်တာနဲ့များဘယ်လိုများကြီးပွားချမ်းသာနိုင်မလဲပူဇော်တိုင်းသူကိုပူဇော်တာနဲ့ပဲဘယ်လိုများကြီးပွားချမ်းသာနိုင်မလဲလို့စိတ်ထဲကတကယ်ကိုပဲပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲလို့ယုံကြည်ယူမှတ်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့မိမိစိတ်ထဲမှာညင်မဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြည်လင်ဘူးလားကြည်လင်ရင်စိတ်ကြည်လင်ရုပ်ကောစိတ်ကြည်လင်ရုပ်ကြည်လင်နေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်စိတ်လဲချမ်းသာရုပ်လဲချမ်းသာဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကြည်ပွားချမ်းသာရေးဟုတ်ကဲ့လားကြည်ဝချမ်းသာကြီးပဲဒါကြောင့်ပူဇော်တာဟာကြည်ဝချမ်းသာကြောင်းဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေသမျှကြည်လင်းပြီးတော့ချမ်းမြေ့နေတာပဲညင်မဲတဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေသမျှတော့နောက်ကျပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာပဲမဟုတ်ပေဘူးလားလူမသိသူမသိဆင်းရဲနေကြတာလေဟမ်ဘာပြောတာလူမသိသူမသိဆင်းရဲကြတာဘာကြောင့်တော့စိတ်ညစ်မဲလို့မဟုတ်လားကဲစိတ်ညစ်မဲလို့ဆင်းရဲတဲ့လူကိုဘေးလူကသိလားမသိပါဘူးမသိမဲသူ့မှာတော့တွန့်လိမ်နေအောင်မခံရဘူးလားခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မညစ်မဲကြသေးနဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားမညစ်မဲကြသေးနဲ့လူမသိသူမသိခံနေရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်သင်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါစိတ်မှညစ်မဲကင်းပါစေဟုတ်ကလားนี่นะเอ้อล่ะสိတ်ညစ်မဲလို့လူဆင်းရတာမဖြစ်ရပဲနဲ့စိတ်ဖြူဖွေးလို့လူလည်းရုပ်ကလေးဖြူဖွေးပြီးတော့ကျက်တရေမင်္ဂလာရှိဖို့ရာအတွက်နှစ်သက်မင်္ဂလာအချိန်မှာစိတ်အငြင်းမဲခင်းအောင်ကြိုးစားပြီးဖြူဆင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေမွေးမြူကြပါဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်စွန့်ပယ်ပြည့်စိတ်သည်ဖြူဖွေးမွေးမြူလေဟုတ်သလားဘာရေးစမဲ့ပြရမှာလဲစိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တည်းရှိရင်စွန့်ပဲပြစ်လိုက်တို့နှစ်ဟောင်းမှာပဲဒီစိတ်ညစ်စိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တည်းဟာနှစ်ဟောင်းနဲ့အတူပဲကြံခဲ့ပါစေတော့သွားပါစေတော့ဟုတ်ကဲ့လားလာနဲ့လာမဲ့နှစ်သစ်မှာတော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစ်စ်ကလေးတွေမွေးမြူပြီးတော့စိတ်သစ်ရုပ်သစ်နဲ့တရားသစ်ရပြီးတော့ချမ်းသာသစ်တွေတိုးတဲ့တို့အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ကိလေညင်မဲ့စိတ်၌စွဲရုပ်လဲမကြည်လင်းဟုတ်သလားကိလေညင်မဲ့စိတ်မစွဲရုပ်လဲအေးကြည်ရွှင်ရုပ်လဲပဲမကြည်လင်းမရွှင်လန်းတော့ဆင်းရဲတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်အငြင်းအမဲတွေกินတော့စိတ်ဖြူစင်ပြီဆိုရင်တော့ရုပ်လဲကြည်လင်းလို့မလို့လူလဲချမ်းသာတော့တာပဲဒီလိုမဟုတ်လားကိလေညင်မဲ့စိတ်မစွဲရုပ်လဲအေးကြည်ရွှင်စိတ်ညစ်မလင်ဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်စိတ်ညစ်မရနော်ဆင်းရဲတာမဟုတ်ချပဲစိတ်ဖြူပြီဆိုရင်တော့ချမ်းသာတာပဲစိတ်ညစ်မလင်ဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူကိုကိုယ်ကိုသိရမည်ချမ်းသာရခြင်းနဲ့လူဟာကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားတာငါစိတ်ဟာစိတ်ညစ်စိတ်မဲတွေဝင်နေသလားဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေသလားဆိုတာသိရမယ်တဲ့သိလို့အငြင်းအမဲစိတ်တွေဖြစ်နေရင်ပယ်စွန့်ပြလိုက်တနည်းနည်းနဲ့
တရားရှိမှချင်းချင်းဖြင့်ချင်းဖြင့်ဖြစ်စေယောနိတမနတိကာရတင့်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေအဲ့ဒီစိတ်ညစ်စိတ်မဲတွေပယ်ရှင်းပြလိုက်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်မွေးမြူလိုက်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ညစ်မဲတဲ့စိတ်တွေဝင်နေသလားဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဝင်နေသလားသိရအောင်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စစ်ဆေးရမယ်မစစ်ဆေးဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့မနေနဲ့ငါစိတ်ထဲအခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲအညင်မဲတွေလားအဖြူစင်တွေလားစစ်ဆေးအညင်မဲတွေတွေ့ရင်အဲ့ဒီအညင်မဲတွေကိုလျှော်ဆေးပြေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သင့်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်လည်းဒီအညင်မဲတွေလျှော်ဆေးပြေလိုက်ဒါမှမဟုတ်ညင်မဲတဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်ပြေဝိပဿနာနည်းအရာရှုမှတ်ပြေခြင်းအပြင်လည်းပဲလျှော်ဆေးပြေလိုက်ရင်ဒီစိတ်အညင်မဲတွေကဖြူစင်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုဖြူစင်ပြီဆိုချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားခန္ဓာသည်ဒီတော့မိမိစိတ်အစဉ်မှာညစ်မဲတယ်ဖြူစင်တယ်ဆိုတာသိအောင်စစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလားဘယ်နည်းနဲ့စစ်ဆေးမလဲအဲနှစ်ဆင့်တော့အခုကစစ်ဆေးတဲ့အစဉ်ပဲရှိသေးတယ်လျှော်ဆေးတဲ့အစဉ်မဟုတ်သေးဘူးသိမသိညစ်မဲသလားဖြူစင်နေသလားဆိုတာသိဖို့ရစစ်ဆေးတဲ့အစဉ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုကြပါစို့လူတရားသူစိတ်ထဲမှာသူတော်ဘာမျက်ပစ္စည်းကိုမျက်စိကြနေမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိနေတာအဲ့ဒီပစ္စည်းကတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်ကြမှာပဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအများကြီးချမ်းသာမှာပဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာသာတရားကလည်းမကိုက်ရှိုက်ယန္နာသုံးပါးလည်းမကြည်ညိုဒီတော့ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်ကိုမခံယူရတော့အပြစ်ရှိတဲ့စိတ်အပြစ်မရှိတဲ့စိတ်လို့သူခွဲခြားသိပါမလားမသိတော့သူစိတ်ထဲဖြစ်နေတာအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်မှန်သူသိမလားမသိတော့ဒီစိတ်ကိုသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခံပြီးဒီစိတ်သိခိုင်းရသူမလုပ်ပေဘူးလားလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်မလားအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်မလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ရှိမရှိကိုခွဲခြားပြီးမသိလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့အပြစ်ရှိမရှိခွဲခြားသိအောင်ကဘလူဟာတွေကိုလေ့လာမှသိမလဲ။ဩဘာသာတရားတွေရဲ့သင်ကြားချက်ကိုလေ့လာမှသိမှာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။မှန်ကန်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်ကိုလေ့လာရင်မသိပေဘူးလား။သိတယ်။ဒါတခြားဘာသာတရားတွေဘယ်လိုသင်ကြားသွန်သင်နေဆိုတာတော့မသိဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကတော့ကုသလာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအကုသလာသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာသင်ကြတဲ့ကုသလာကောင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုဆိုသည်မှာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအပြည့်ကင်းလို့ချမ်းသာကြူပေးခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့ဟောကောင်းတဲ့အလို့ဆိုတာတဲ့အပြည့်ကင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာကြူပေးတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အကုသလမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအပြစ်မကင်းခြင်းညောင်းဆင်းရဲကြူပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဘာသာတရားသင်ကြားချက်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားသင်ကြားချက်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာတဲ့အပြစ်မကင်းမှုဒါကြောင့်တဲ့ဆင်းရဲကြူပေးတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသင်ကြားချက်ကိုနားလည်ရင်ဖြင့်အခေါဏသူဘပစ္စည်းကိုလိုချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်လို့ရအောင်လုပ်ရင်အပြစ်မကင်းတဲ့ဒီအလုပ်ကြောင့်အချုပ်အတန်းကြထောင်တန်းကြဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းချင်းကရိုက်နဲ့ဖန်စီဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေသလားချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေသလားဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်အပြစ်ရှိသလားအပြစ်ကင်းသလားအပြစ်ရှိတယ်ဆိုကြရဲဒါကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဩခွဲကြလို့မရဘူးလားဒါဘာသာတရားသင်ကြားချက်ကိုနားလည်လိုက်နာကျင့်ကြံရှာဖွေသိဘူးလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတတ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာသာတရားအယုံအကြည်မရှိတဲ့နတ်လပိန်ဒုံများကတော့ဒီလိုခွဲကြလို့သိသလားမသိပါဘူးအဲမသိတော့သူတို့ကကောင်းတာလဲမကောင်းဘူးထင်အပြစ်မကင်းတာလဲအပြစ်ကင်းတယ်လို့ထင်အပြစ်ကင်းတာလဲအပြစ်မကင်းဘူးထင်ပြီးတော့ထင်ရစွတ်ပြီးမလုပ်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာထင်ရစွတ်လောက်ကလေးကဒုက္ခလားဒုက္ခလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခလူမိုက်တို့သွားရလန်သွားကြရောဟုတ်ကဲ့လားလူမသိသူမသိလဲဆင်းရဲနေမှာပဲလူသိသူသိလဲဆင်းရဲနေမှာပဲမသိကြဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ဖြူစင်စိတ်လားအပြစ်မကင်းတဲ့
မဖြူစင်တဲ့ညင်မဲတဲ့စိတ်လားဆိုတာသိအောင်စစ်ဆေးဖို့ဆိုတာဘာလို့အပ်တယ်လဲဘာသာတရားသင်ကြားချက်ကိုလေ့လာဖို့စိတ်စိတ်ဝေဖန်ဖို့နာယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာတရားတွေဟာအလကားတက်တက်ပေါ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်သိလေနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိလေနှိုက်နဲ့နည်းနည်းသိလေတန်ဖိုးရှိလေမရှိဘူးလားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့တန်ဖိုးရှိမှမသိဘူးချင်းလက်စိန်ရောက်ရှိန်မတော့သူဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်တော့ချင်းလက်စိန်ရောက်ရှိန်မတော့ဆိုတာသိရလားအခုချင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးရချင်းနေအခုချင်းနေကြတော့သိလေရလားနော်အဲဟိုရှေးကြီးကချင်းနေတော်တဲ့တောင်နဲ့သွားရင်ကနေပြီးတော့စိန်ထွက်တဲ့တောင်မှာရောက်သွားတဲ့အခါကျစိန်တုံးကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကြည့်တော့အမလေးဒီတုံးကြီးဖြူပြီးပါလားဟဲ့။ရှောက်ဆန်းကြီးမာလိုက်တာဘာမှအသုံးမကျပါဘူးအသာလွှင့်ပြခဲ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ချင်းလက်စိန်ရောက်တော့အဲ့ဒီစိန်တန်ဖိုးရှိသလား။စိန်ကတန်ဖိုးမရှိတာလားတန်ဖိုးမရှိတန်ဖိုးရှိမှမသိတာလား။အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်ကိုတကယ်မလေးလာလို့တကယ်နားမလဲတော့ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်တန်ဖိုးရှိမှမသိတော့ဘာသာတရားမျက်ွယ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ထင်ရမလို့ပြီဘူးလားဘုဒ္ဓထင်ရင်ဒူးတာဒူးတော့တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခါကျတော့ဆင်းရဲကြီးပဲတဲ့လောကမကုတ်ဘာဝဉ္ဇဉ်ကြီးရောက်တွေ့နေတာပေါ့အဲ့လိုလူတွေဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဖြူသလားညင်မဲသလားဆိုတာသိအောင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့တရားတော်နဲ့ရှင်ကြည့်ပါလေဒီလိုမဟုတ်လားပြောချင်တာဒါမဟုတ်လားအမလေးပြောချင်တာတူတူလေးလှည့်လိုက်ရတာအများကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အရှိကြီးပြောနေရနားလဲအောင်လို့နော်ဒါကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားညင်မဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားဆိုတာသိရအောင်တဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာညွှန်ကြားသင်ကြားထားတဲ့တရားသဘာဝတွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ပါရှင်ကြည့်ရင်ငါစိတ်ဟာဖြူစင်တဲ့စိတ်ကောင်းအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ပဲမဖြူစင်တဲ့စိတ်မဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်ပဲလို့ဒီလိုသိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူတယောက်မျက်နှာမှာအိုးမဲတွေပေးနေတယ်တဲ့ဝက်ချံတွေကလည်းပေါက်လို့တဲ့ဒါရင်အဲ့ဒီလူအမတ်တမဲဆိုတော့သူ့မျက်နှာအိုးမဲပေးမှလည်းမသိဝက်ချံထွက်နေမှလည်းမသိအလောက်ကရှုပ်တော့ဒါဖြင့်အဲ့လိုသိအောင်သူဘာလုပ်မလဲတဲ့အဲမှန်ကြည့်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မျက်နှာမှန်ကြည့်ဘာတွေ့ရောအိုးမဲပေးတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ဝက်ချံကောင်မတွေ့ဘူးလားဒီတော့အိုးမဲပေးတာတွေ့ပြီဝက်ချံပေါက်နေတာတွေ့ပြီဘာလုပ်မလဲအဲအိုးမဲပြောင်းသွားအောင်ဂျေနဲ့ရှော့ဆေးပြေဟုတ်ကဲ့လားဝဲချံပြောက်သွားအောင်ဆေးတုပ်ဆိုင်လိမ့်ဆေးဖို့ဆေးစားမဟုတ်ပေဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေရှိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့စိတ်မှလည်းပဲအညစ်အမဲတင်နေပြီဆိုရင်အညစ်အမဲတင်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်သွားပြီးတော့စိတ်တွေရှိသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့ရှင်းကြည့်ပါလေရှင်းကြည့်လို့ညင်မဲမှန်းသိရင်ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲတရားတော်မှာဖော်ပြတဲ့နည်းတွေနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့လျှော်ဆေးပြလိုက်ပါတဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ဖြူသွားမယ်စိတ်ဖြူသွားရင်ဘာဖြစ်ပလဲဟောချမ်းသာပြီပေါ့စိတ်ဖြူရင်ရုပ်ဖြူတယ်ရုပ်ဖြူတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တရနိကေသစိတ်တုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့တို့တို့ချင်းချင်းပဲအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်နားထောင်မလားအလိုနားထောင်နေတာတော့ပြီးကျင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားတန်ရှင်းကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင့်သွင်းရူပလှမလကိုနိညာမရွေးကြည်စစ်စေ၍ယင်ချေမဲ့ပြောင်းဝဲချံပေါင်းနှင့်ညင်မြောက်တင်တိတ်ဖုအကျိတ်ကိုသေးသိပယ်ရှားပမာလာတို့မြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ကြေမုံပြင်ဝဲတင့်တွင်မနာစိတ်အလှကိုနှိညာမရွေးတင်စစ်သေးလောညစ်ကြေကိလေတွေ့ခဲ့ပေသော၆ထွေနီးဖြင့်ပြောက်စေလွင့်မှမလင့်မကြာတင့်ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်ရှင်းရလားဘာရှင်းတာ
အဆောင်ဘုကရှင်နာအေးဆောင်ဘုကရှင်နာကဲဆိုတစ်ခေါက်ချရင်ရတယ်မဟုတ်လားတဲဟုတ်ပါလားရှည်ကြီးနော်တန်ရှင်ကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင်သွင်းရူပလှမလာကိုနေညာမရွေကြည်သစ်သေး၍ရင်ချေမဲ့ပြောက်ဝချံပေါင်းနှင့်ညင်ပြောက်တင်းတဲ့ခုအကျိတ်ကိုသေသိပ်ပဲရှာပမာလာတို့မြတ်ပြာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ဈေးမုံပြင်ဝဲသင်သွင်မနစိတ်အလှကိုနေညာမရွေတင်းစစ်သေးလော့ညစ်ကြေးကြည်လေတွေ့ခဲ့ပေတော့၆ထွေနည်းဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလင့်မကြာသင်္ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်နောက်တစ်ခေါက်တော့အမြင်မှန်ခံပြီးချလိုက်ပါဦးမယ်နော်

နေညမရွေကြည်စစ်စေ၍ရင်ချေမဲ့ပြောက်ဝဲချံပေါက်နှင်ရင်ပြောက်တင်းတိတ်ခုအကြိတ်ကိုသေသိပ်ပဲရှာပမာလာတို့မြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဩညွန်ပြ

0: သိအလှကိုနေညာမရွေတင်စစ်သေးလောက
1: ်
0: ညစ်ကြေကိလေတွေ့ခဲ့ပေသော6ထွေနီးဖြင
1: ့
0: ်ပျောက်စေလွင့်မ
1: ှ
0: မလင့်မကြာသင်္ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်

0: ဒီလောက်အရှိကြီးနှစ်ခေါက်ချပေးုံနဲ့ရတယ်နော်အတော်ညံကောင်းတော့ပဲအဖြူပေါ်အမဲထင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်အစဉ်မှာတခါတည်းရတော့ဗောလေနော်ပါပါပါထင်တာအဖြူပေါ်အမဲထင်တာဘူးလားအပြာထင်တာအပြာထင်တာဒီတော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တွေပဲဆွန့်ပြီးတော့စိတ်သစ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကလေးတွေမွေးမြူလို့ရှိရင်နှစ်သိမင်္ဂလာမှာချမ်းသာတကာတို့တဲ့ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ဒါလိုချမ်းသာကြောင်းမှပူဇော်ခြင်းကလည်းပဲချမ်းသာကြောင်းကုသိုလ်တစ်ခုပဲမဟုတ်ပေဘူးလားပူဇော်ခြင်းပူဇာခြင်းပူဇော်ခြင်းအပြင်လည်းပဲစိတ်ဖြူစင်စေတဲ့အချက်မဟုတ်နိုင်စိတ်မဖြူစင်စေနိုင်ဘူးလားဖြူစင်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ပူဇာဟာမင်္ဂလာလို့ဆိုတာမဟုတ်လားပူဇာသပူဇနေယာနံဧတမင်္ဂလမௌတမံဘယ်ဒေသနာတော်တွေကလဲမင်္ဂလာတုတ်ဒေသနာတော်တွေကပူဇာသပူဇနေယာနံယရနာသုံးမြာဆရာမိပါဂုဏကြည်သူတက်ကြည်သူဟုရှိမူကျေစုဖြောင်းပြူစိတ်တပူဇော်အကုလေးမြတ်ကိုရောပူဇော်ခြင်းသည်လဲဩဓမ္မံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးဝါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဟုတ်သလားပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတနာသုံးပါးဖရာတရားသံဃာဆရာမိပါသီလသမာဓိပညာဂုဏ်ကြီးသူအသက်ကြီးသူကျေးဇူးမိမိပေါ်မှာကျေးဇူးပြုဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြောင်းပြူဖြူစနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတော်စင်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေဟာပူဇော်တိုက်တဲ့သူတို့ကိုပူဇော်ရင်ဤဝါချမ်းသာကြောင်းပဲတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မိမိတို့ကိုကျေးဇူးပြုဖို့တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုကျေးဇူးဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာမိသပူဇာပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့လည်းပူဇော်တယ်ဓမ္မပူဇာ၅မိနစ်တရားရှုမှတ်ပြီးတော့လည်းပူဇော်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လား။အမှန်တော့ဓမ္မပူဇာ၅မိနစ်ထက်တရားမှပူဇော်တာလားချိန်ရှိသည်များနိုးနေသည်များတစ်ချိန်လုံးရှုမှတ်ပွားများနေတာဒါပူဇော်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မပူဇာပဲပူဇော်နေတာအဲ့ဒါဒီလိုအမိတ္တပူဇာဓမ္မပူဇာနဲ့လက်တွေ့တရားကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာပူဇော်ခြင်းဟာជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောဖို့မလိုဘူးဒီတဲ့သိငယ်တဲ့ပူဇော်မှုနဲ့တောင်မှပဲជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာရကြသေးတယ်ခြေကဘုရုမௌတရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယသေတဘာဟိမွန်တာတောင်းဟိမွန်တာတော်မှမိမိပစ္စည်းတွေဆွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့တံဝေကရလို့မလို့ယသေတို့ရဲ့တမထအကျင့်ကျင့်ပြီးတော့တိတိတေဟုတိဖြူစားပြီးချမ်းချမ်းသာသာဇန်ချမ်းသာခံစားပြီးနေတယ်ဒီခါမှာဘုရုမௌတရာမြတ်စွာဘုရားကတစ်ချိန်မှစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားတော်မူတဲ့အတွက်နောက်ပါမပါပဲနဲ့တဘာရီဟိမွန်တာတော်ကိုကြွတော်မူတယ်ကြွရမှုတဲ့အခါမှာဒီအသေးနဲ့တွေ့လို့ဒီအသေးကရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါကြီးညိုစိတ်တွေတရားတရားတွေတပွားပွားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ချီးကျူးပြီးပူဇော်တယ်တဲ့။ဘာနဲ့ပူဇော်တော့ပါဠိကဗျာဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ဘုရုမௌတရရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေချီးကျူးပြီးတော့နှုတ်ကရွတ်ဆိုပြီးပူဇော်တယ်တဲ့။အခုလိုအာမိတ္တပူဇာပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့တောင်းပူဇော်ရတာလည်းမဟုတ်ဓမ္မပူဇာလက်တွေ့တရားကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်ရတာလည်းမဟုတ်တာမန်ဂုံတော်မြကိုပါဠိကဗျာဂါထာဖွဲ့စီပြီးတော့ချီးကျူးပူဇော်ရုံမြနဲ့ဒီရသည့်ဟာကွယ်လွန်တဲ့အခါကျတော့တာဝတိန်နာနတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်လို့နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလို့နောက်လူပြည်ဖြစ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအမျိုးမြတ်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှဖြစ်လို့နောက်တခါနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေ
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာသက်ကလေး1381ခုနှစ်တဘောရလဇန်9ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်ပုရဟူနေ့မန္တလေးဒေသကြီးပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်တောင်ငင်းရက်ွက်84လမ်းနှစ်မြို့မတင်းကလမ်းတော့ကျင်းလုံမြန်မာစပစ်စီအယောင်ပြခံပရောဧရိယဓမ္မမတ်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် နှစ်ဦးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်အခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ဦးထွန်းလှိုင်ဒေါခင်ဆွေတို့အားအမှုထား၍ကျင်းလုံမြန်မာမိသားစုတို့၏အဘဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူချင်းနာရရှိရေးအကြောင်းတရားကိုမျှော်တွေးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိနာဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစိပွားလိုလာတောင်းတဂုံဘုံခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

မစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချိန်သိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်တို့လောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ကရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ညီဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါသွဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလေးချင်းပြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်ခြင်းသို့ကတောဘောတဏံချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏအချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပုံခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမြန်မှန်ကိုလျော်၍

လိုချင်တာရရှိရေးအကြောင်းတရားကိုမျှော်တွေးခြင်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလိလသုံးသက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လိုချင်တာတွေရဖို့လောကလူသားတွေဟာလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရဖို့မလုပ်ကြလဲလို့ဆိုရင်ဆုတောင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ဆုတောင်းယုံနဲ့ကိုလိုချင်တာတွေရနိုင်သလားဆိုတော့တွေးတဲ့လူနည်းနည်းရှားလိုက်ပဲထင်ကိုလိုချင်တာကိုတော့ဆုတောင်းကြတာပဲသို့တော်ဆုတောင်းမှုကိုလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးဆောင်ရနေကြတော့လည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရဖို့စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုတော့သိနိုင်စွာမရှိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်တစ်ခုမှဟောထားတယ်ဆုတောင်းနေုံနဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဒါတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဆုတောင်းရင်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုလိုတာကနှစ်ခုရှိတယ်။ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရကဆုတောင်းရုံတက်တက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရဘူး။အလုတ်ပါရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။ဘုရားဗဒံဝင်နေဆုတောင်းတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုစင်မီပန်းရေချမ်းစသည်တစ်ခုခုလှူဒန်းပြီးဤကောင်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုဆုတောင်းတာဒါကုသန္နာကိုထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အဖဖရာသခင် blessing ပေးတော်မူပါဆိုလို့အဲ့ဒီတောင်းနေကတော့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့လိုတောင်းတာမျိုးကမရဘူးကောင်းချီးပေးတော်မူပါလို့မလုပ်ဖဲနဲ့တက်တက်တောင်းယူလို့ရတဲ့ဆုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့တခုလုတ်ပြီးတော့ထုံလို့အားအတွက်ကိုလိုချင်တာကိုညှို့ဆို့လို့ရတော့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားအရာလောကမှာတဲ့ဆူတောင်းယုံတက်တက်နဲ့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရချင်လို့ရှိရင်ရချောင်းလမ်းချောင်းအတိုင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမယ်ဥပမာဆိုပါစို့အသက်ရှိပါစေအသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းနေုံနဲ့အသက်ရှိလားဆိုမရှိဘူးဘာလို့ရမလဲအသက်ရှိရာရှိချောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းဇမ္မာရေးလိုက်စားခြင်းရာသီဥတုမြတ်တော်အောင်နေထိုင်ခြင်းမတည့်ရာရှောင်ခြင်းတည့်ရာကိုစားခြင်းအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေလုံနိုင်မှာသာလေအသက်ရှိခြင်းဆိုဖြစ်နိုင်ပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်ပါရစေလို့ဆုတောင်းနေုံတသက်နဲ့ပညာဓာတ်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်ဘူးပညာတတ်ဖို့အတွက်ကျောင်းကောင်းကောင်းမှာသွားနေရမယ်ဆရာကောင်းကောင်းစီအားရမယ်ဆရာသမားတွေရဲ့သင်ပြမှုတနည်းတစားနိုင်နာပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားရမယ်အဲ့ကြမှာရဒါသဘာဝပဲစိဘဥစ္စာတိုးတက်ပြရစေလို့ဆုတောင်းနေရင်ရောစိဘဥစ္စာတိုးတက်လားဆိုဆုတောင်းနေရင်တသက်နဲ့တော့မတိုးတက်ဘူးစိဘဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့အညီကိုယ်တိုင်ကကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှစိဘဥစ္စာတိုးတက်ဒါကအတ္တမလက်တွေ့ကြတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ယသောဗျာလည်းလက်တွေ့ကြတာကိုပဲဟောပါတယ်။ဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ပြီးဟောတာ။အခုဒီသုတ္တမှာဆိုရင်လိုချင်တာရရှိရေးအကြောင်းတရားများကိုမျှော်တွေးခြင်းဆိုကိုလိုချင်တာတွေကိုရချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုချင်တာရချင်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဖ ೇನೆ မရဘူးလူဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအန္တသုတ်တ္တမဟောတော်ဆို
ေလူဝါရလာလို့ရှိရင်ပညာမျက်စိအမြင်နှမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်နှမျိုးရှိရမယ်နှမျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ဘဝမှာယက်တည်နိုင်ဖို့လူလူသူသူနေနိုင်ဖို့စီပွားဥစ္စာရှာတတ်တဲ့ပညာမျက်စိစီပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်လို့သူပြောတယ်အကယ်၍စီပွားရေးမျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝမှာမပြည့်မစုံနဲ့နေရထိုင်ရတာဖြစ်တယ်လူဘဝရှင်သန်မှုအတွက်စားစရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်မကြမ်းမမနိုင်လို့ရှင်စေဝါကုသနိုင်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒီသာဝတ္တိရဲ့စေဝါဒတ်စာဆိုတာ၄ပံပိုးပေးနိုင်မှာလူရဲ့အသက်ဟာတဏ္ဍာစေနေနိုင်တာဖြစ်တယ်စားစရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးနေစရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးဝတ်စရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးနေမကောင်းထမသာရှိလို့ရှင်လေစေဝါဒတ်စာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်မှုခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေနေစဉ်အလုံးလုံးနေကြတာဘာအတွက်တုံးလို့တေးချာမေးမြန်းပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာယတ္တိရေးအတွက်ပဲအဲ့ဒါကိုပါဠိစကားလုံးနဲ့ပစ္စယလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကျတော့ပစ္စည်းလေးပါလို့ပြောတယ်ပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တည်ဖို့အထောက်ပံ့နေလူတွေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းပစ္စည်းလေးပါပါပဲလူတွေကြပစ္စည်းလေးပါဆိုတာစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမရင်စေဝတ္တစာရှိရမယ်အဲ့ဒီအရာ၄မျိုးဟာဘဝမှာတတန်းစိနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုဖြစ်တင်းနိုင်ဖို့အတွက်လူဘဝရလာလို့ရှင်စီးပွားရှာချရတယ်စီးပွားပြည့်မျက်စိဆိုဒီမှာမရသေးတဲ့ငွေကြေးဒနာကိုဘလို့ရအောင်ရှာမယ်ရှာပြီးသားတဲ့ငွေကြေးဒနာကိုဘလို့တိုးပွားအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါစီးပွားရေးမျက်စိပဲအတူချုပ်ပြောလိုက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအနာထိကတံဝါဘောကံအဓိကစေယအဓိကတံဝါဘောကံဖတိံကရိယဒီတစ်ခုပဲဟောထားတာစိပယေမျက်စိဆိုဒီမှာမရသေးတဲ့ဥစ္စာတဏ္ဍငွေချေးကိုဘယ်လိုရအောင်ရှာမယ်ရထားတဲ့ဥစ္စာတဏ္ဍငွေချေးတွေဘယ်လိုတိုးပွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာစီဝါရေးမျက်စိလို့ခေါ်တယ်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်တော့စီဝါရေးအတွက်ကောလိတုတက္ကသိုလ်တို့တက်ပြီးတဲ့အခါမှာဤကိုယ်ဘွဲကိုယူချရတာရှိတယ်ပေါ့စီဝါရေးပညာရည်တွေကကျေပြန့်လာတယ်ကျေပြန့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်စီဝါရေးပညာရည်တွေကိုပြည့်မြောက်လူတွေဟာဒီကြိုးစားပြီးတော့သင်ယူကြရတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားသင်ယူမှုဟာစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ကြွန့်ကျင်မှုအမြင်ရှိမှုအတွက်ထောက်ကူဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားသင်ယူကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြိုးစားသင်ယူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကြောင့်စီဝါဥစ္စာတွေမရသေးတာတွေရလာတယ်ရပြီးရင်တိုးတက်များပြားလာတယ်လို့ဆိုဒါအသေးချာတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်စီးပွားရာယုံရအောင်ရှာတတ်ယုံနဲ့လူဘဝဟာပြည့်စုံမလားဆိုမပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်မျက်စိအမြင်မျက်စိတစ်မျိုးရှိဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကပါလေလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိဟာဒီလောကလုံးတင်သလားမလုံးတင်ဘူးလားလောကဥပရိယအပြစ်ရှိသလားပြစ်မရှိဘူးလား
တဘာဝတရားအရာပြည့်ရှိတဲ့လှုပ်လားပြည့်ကင်းတဲ့လှုပ်လားဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးအပြည့်မဖြစ်အောင်တရားတဲ့နိလန့်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့လောရတွေကိုထိန်းကျောင်းပေးဖို့ဆိုအဲ့ဒီအသိပညာအကောင်ဆုံးခွဲခြားတတ်တဲ့အသိပညာဒုတိယပညာမျက်စိရှိဖို့လိုတယ်အကြိမ်ပြီးစီးပွားတာရှာတတ်ပြီးကိုကျင့်တရားပြည့်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာထားတဲ့စီးပွားဟာမကြံခင်ပဲပျက်စီးသွားတယ်မပျက်စီးတောင်မှလူလည်းကောင်းမှခုံသိခါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလူလည်းကောင်းမှအစဉ်ပြေးနေအောင်တော့ဒီဘဝအပိသက်သွားလို့နောက်ဘဝရတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ခက်ခဲအရင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒီပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိနှလုံးရှိဖို့ပညာမျက်စိပဂတိလူတွေမှာမျက်စိနှလုံးရှိတယ်တစ်လုံးနဲ့ရှိလို့ရှိရင်တစ်လုံးပြတ်နေရင်ဒုက္ခိတလို့ခေါ်ကြတာပဲနှလုံးစလုံးပြတ်သွားရင်တော့မျက်မမြင်သူကံဘဝရောက်ပါအဲ့လိုပဲစီပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝမှာစီပွားရေးမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုဟာဆိုင်ပိုင်းဆိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိန်းကျောင်းပြီးသွားရမယ်လို့သူဆိုလို့ထိန်းကျောင်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေရှိတည်တတ်တဲ့စီပွားရေးမရဘူးဆိုပါစို့ဘူးရေးစေဝါနဲ့စီးပွားရှာတယ်ဆိုပါတော့အေးစီးပွားဥစ္စာတွေတော့တိုးတက်လာတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တမ်းမရောက်သေးတဲ့အချိန်လေးမှာတော့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်အပြစ်တမ်းသင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှိသမျှကုန်သွားပြန်ဒုက္ခရောက်သွားပြန်လူလောကအလဲမှလည်းပဲကောင်းကောင်းဝယ်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူဝင်ဆန့်နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာကစီးပွားရေးလေးရှာတတ်ရမယ်။ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုတရားမျှတမှုဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့လည်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်။ဓမ္မသာလင်းလူဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာလည်းတိုးတက်တယ်။ခုံကျက်သေးလည်းရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်နှစ်ဝပြည့်စုံတယ်ဘဝသင်္ကန်းစာယူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရေရှည်တိုးတက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းစီးပွားလဲကြိုးစားပြီးတော့ရှာတယ်ထိုရှာတဲ့အခါမှာအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံရပရမအချက်ကကျိုးပန်းအထုတ်ခြင်းနဲ့လုံလဝိရိယသူများနဲ့ပူရှိတယ်ဒုတိယအချက်ကရှာလို့ဖွေလို့ရလာတဲ့မိမိရဲ့ငွေကြေးတနပစ္စည်းတွေကိုအလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တတ်ခြင်းတတိယတစ်ချက်ကရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တရတသုံးစွဲတတ်ခြင်းဘတ်ချက်သုဒ္ဓတစ်ချက်ကတော့ကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့မိန့်ကောင်းဆွေကောင်းဂုံရှိသေးရှိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းအဲ့ဒီအချက်လေးချက်ဟာဘဝယတ္တိမှုအတွက်အမတ္တမအရေးကြီးတယ်နောက်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာကြတော့ဒီဘဝမှာရောနောက်ဘဝအတွက်ရောနှစ်ဘဝလုံးကောင်းမှုအတွက်ကြတော့အခု၄ချက်နဲ့တည်းမလုံလောက်သေးဘူးနောက်ဘဝကောင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၁ကိုချင်းသီလရှိရမယ်ကိုချင်းသီလရှိရမယ်ကိုချင်းသီလကောင်းမှသာလဲလူတွေရဲ့

ိသားစုတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားတယ်။နံပါတ်၄ကိုယ်အိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ကိုယ်နဲ့မိပြီးတော့လက်တွဲနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေချမ်းသာအောင်ထားတယ်။နံပါတ်၅မိတ်ဆွေသင်္ဃဟာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှချီးရှူပေးတယ်။နံပါတ်၆ဌာနကောင်းမှုပြုတယ်။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုသွားဖို့ရှုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ကိုချင်းသီလရှိရမယ်စွန့်လွတ်မှုရှိရမယ်အသိပညာရှိရမယ်အသိပညာဆိုတာလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာကိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာရလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားမသိဘူးမလုံတဲ့နာတွေကိုလုံပြီဆိုရင်မဖြစ်လေမလုံတဲ့နာလုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့လုံတဲ့နာမလုံလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်ဟာရှောင်လို့ရမယ့်ဟာလို့ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုစလုံးစုံမှုလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါဗာနဲ့ထိန်းလို့ဆိုပညာနဲ့ထိန်းရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာပညာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့တွားချရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်ပဲ။လူဘဝရလာပြီဆိုရင်စီဘရဲ့မျက်စိနဲ့ရှိတယ်ကိုကျင်တရားမျက်စိနဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကမှာတော့ ID ရဲ့ပန်ဆန်းလို့ခေါ်တယ်အကောင်းဆုံးစံပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုကြိုးစားအထောက်တဲ့လူဘဝမှာကြိုးစားလို့အောင်မြင်လာပြီဆိုတဲ့ကောင်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာကိုယ်လိုချင်တာဆိုတာဟာအဆုံးသတ်တာတော့မဟုတ်ရှိနေကြတယ်လိုချင်စရာကောင်းတာတွေကလောကမှာအများကြီးပဲရှိတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာလိုချင်စရာလူတွေမျက်နှိုးတဲ့အရာနော်အချက်လက်တွေနဲ့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်လည်းတိုက်ဆိုင်မယ်မတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းမတိုက်ဆိုင်ဘာလို့လို့ဆိုရင်လောကလူတွေကတော့ဟာလူကျင်တော့ဆိုပတ်ဆံလူကျင်နေပဲပြောမှာပဲเนาะပတ်ဆံလူကျင်နေပဲပြောတယ်ပတ်ဆံတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်လုံးလို့ရလားဆိုမရဘူးအကုန်လုံးလို့မရဘူးပတ်ဆံရှိုံနဲ့အကုန်မဖြစ်ဘူးเนาะပတ်ဆံရှိပြီးမဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လေဒါဖြင့်လူကျင်စရာ10မျိုးကိုအရင်မှတ်သားကြည့်ဘာတွေလူကျင်စရာကောင်းလို့ဆိုဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကစီစဉ်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအိမ်ကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းခုခေတ်စကားနဲ့ပြောပါစို့တိုက်အိမ်ကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းအဝတ်စားကောင်းကောင်းနေစရာကောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံငွေကြေးတနပြည့်ပြည့်စုံစုံဘောဂလို့ခေါ်တယ်လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူချင်းနေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘာလို့ချင်းတော့ဆိုဘောဂလို့ဆိုရဲစီစဉ်ဥစ္စာစီးပွားဥစ္စာဥစ္စာတနာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဒါကိုလိုချင်တယ်ဘသူမေးမေးဒီဖြစ်ရတော့ထွက်မှာပဲဖြစ်တယ်လိုချင်တာဟာစီးပွားဥစ္စာဒီထိုင်ပြည့်စုံမှုအတွက်ဒါလိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုလိုချင်တာဘာလို့ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလှလပပနေချင်ကြတယ်ဘယ်သူမှအယုံမဆိုးချင်လှတယ်လို့ပြောရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ်ချောလိုက်တာလှလိုက်တာခံညာလိုက်တာအသားရေကစူပြေလိုက်တာဆိုရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေလူချင်တာကအလှအပပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ငွေကြေးတနာတွေအကုန်ချခံပြီးတော့သွားပြီးတော့မေးယူပြန်ရတာနဲ့နှာခေါင်းယူပြန်ရတာနဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်းနေကြတာလေအဲ့တော့လူလိုချင်တာပါတော့ဆိုအလှပါလိုချင်ကြတာတော့သိကြလူတိုင်းဟာလှချင်တယ်ပချင်တယ်နော်သွားပြီးတော့ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီတို့ခုခေတ်အားတွေနဲ့အလှပြင်းကြတယ်နောက်ဆုံးမှာပရေတွင့်ရင်တော့ဘိုတောက်ဆိုဆေးထိုးပြီးတော့အလှပြင်းတယ်အဲ့တော့လူတွေလိုချင်တဲ့အရာတခုမှာမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတာနဲ့ kait တယ်နံပါတ်1ကစီးပွားဥစ္စာနံပါတ်1ကလှပမှု
နံပါတ်3ကဘာလို့ဆိုရင်လူဟာမကြမ်းမှရင်ဘာမှအသုံးမဝင်ဒါကြောင့်မို့ယောဂကင်းပြီးတော့ကြမ်းမှခြင်းကိုလည်းလူတိုင်းကကြိုက်တယ်ယောဂကင်းခြင်းနဲ့ကြမ်းမှခြင်းနဲ့ဒါလူရဲ့ဆန္ဒမှာယောဂကင်းမှုကြမ်းမှမှုဆိုတာကိုမျှော်လင့်ကြတယ်လူချင်းကြတယ်အဲ့ဒီတနစ်3ဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကတော့အလုံးသဘောတူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။တနည်းသုံးအလုံးသဘောတူကြ။နံပါတ်၄ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာရေရှည်ကောင်းမှုအတွက်ကိုချင်းတရားဒါတော့လူတွေလူချင်းတာလားမြတ်စွာဘုရားကလူအပ်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ဆွတ်တာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကိုယ်ချင်းသီလမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလောကထဲမှာဂုဏ်သိက္ခာမရှိတော့ human dignity ဆိုတာလူရဲ့ကိုချင်းတရားလူရဲ့ human morality ကိုချင်းသီလဟာတဲ့အရေးကြီးခဏခေတ်ကလူတွေကတော့ကိုချင်းသီလဘလို့နေနေ human right ပဲတောင်းနေကြနော်ကိုရဲ့စိတ်နေသဘောထားအပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကဘလို့နေနေhuman rights ဆိုတာယူရတောင်း human dignity ကိုတောင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကမ္ဘာမှာအဲ့တော့လူအခွင့်အရေးသာတောင်းနေတယ်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာရှိအောင်နေရလားဆိုတာကြတော့မစဉ်းစားဘူးနော်အဲ့တော့သီလဆိုတာ human dignity ပဲလူသားတွေရဲ့ခွန်သိက္ခာရှိရလားအဲ့ဒါလဲလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်5ကျတော့ဘာတော့ဆိုရင်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ကိုချင်းတရားတမန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသိက္ခာကိုချင်းတရားဆိုတာထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ထင်မယ်ဒီဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆလိပစီဆိုတာအိမ်တော်မပြုတ်တဲ့ကိုယ်တိတ်ခါရှိအိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနေခြင်းကလည်းပဲဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်အိမ်တော်တော့ပြုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘဲနဲ့သာနေထိုင်နေတခြားကျွလွမှုတွေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဗြဟ္မစရိယပဲနော်အဲ့တော့လူဖြစ်လာလို့ရှင်အိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနေတဲ့လူကတော့ရှာကောင်းရှာလိမ့်မယ်လူပြိုကြီးပြိုကြီးမလုပ်ဘူးကမလို့ရှင်လည်းနေပါစေအိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးကျော်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးကျော်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်မဟုတ်သူနဲ့မပြမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေလူလောကမှာလိုအပ်တယ်တဲ့ခွန်သိက္ခာတစ်ခုပဲလူတွေရဲ့ခွန်သိက္ခာတစ်ခုလို့ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်တော်ဘက်မဟုတ်သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်ပြပြီဆိုရင်ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းသွားဒီနေရာမှာဗြဟ္မစရိယဟာလူတွေရဲ့လူအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်5မှာမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောထားတယ်เนาะနံပါတ်6ကျတော့ဒါကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေပြီးသွားပြီနံပါတ်6ကစပြီးတော့ဘာလို့အတုံးဘဝမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာလိုအပ်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိရင်အရာရာမှာကုန်သိက္ခာမရှိဘူးငွေဘလောက်ရှိရှိမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်လူဘဝမှာငုံတီးတီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးတီးဖြစ်လာကိုယ်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာမို့လောကမှာအေတုပူအမြတ်သွားပေါ်လာပဲမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဟာနံပါတ်6အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမိကောင်းဆွေကောင်းရှိပြီတဲ့အခါလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာမေးလိုက်လည်းမသိဘူးဒါမေးလိုက်လည်းမသိဘူးဘ ਹੁ ဒုတ္တမရှိဘူးအကြာမြင့်ဘ ਹੁ ဒုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနလပိန်တုံးလို့ပြောခါရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခဏိခေမှာကိုယ်ကိုနှလပိန်တုံးမဖြစ်အောင်
လူဟာမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ထားတာဖြစ်တယ်။နေစဉ်နဲ့မြသတင်းစာတွေဖတ်ကြရတယ်။နော်သတင်းစာတွေဖတ်တယ်သတင်းတူသတင်းဦးကြည့်ကြရတယ်။ဘောဓုတ္တရအောင်စီးပွားရတယ်။ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေအောင်ဓာတ်တွေနားထောင်နေတာဒါဘောဓုတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့ဒီလိုကျင့်ရဲ knowledge သာသာအရာရာကျင့်ရဲ knowledge ဆိုအရာရာကိုသိတတ်တဲ့အသိပညာတွေရရှိအောင်သင်ယူမှတ်သားကြရတယ်ထမင်းချက်တာဟင်းချက်တာမုံလုံးထားကအစနော်မလုံးတတ်ဘူးဆိုတာမရှိအောင်အလုံးလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုဆိုရဘောဓုတ္တတွေကိုရှာဖွေစီးပွားတော်ဒါလဲလူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ပဲလိုအပ်ချက်တစ်ခုနောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီတဲ့ပို့အရေးကြီးတာစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အသိပညာအသိပညာဟာတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောဘပညာတွေသင်တာသင်ထားသင်တာ experience ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ wisdom ဆိုတဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်မမယွင်းနေလို့တက်တယ်ဒါကြောင့်မမယွင်းမဖြစ်ရအောင်ဒီဘဝလည်းကောင်းမှုနောက်ဘဝလည်းကောင်းမှုလူလောကလည်းမှလူဝင်ဆတ်မှုဆိုတော့အသိပညာလို့ခေါ်တဲ့အရာရာမှာဆင်ញင်တုံးဆင်ញင်သုံးသက်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာလည်းပဲလူတွေအတွက်တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါလည်းလိုအပ်တာနော်ဟုတ်ပြီသိပညာရှိပြီနောက်လိုအပ်ချက်ကဘာရောဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုအပ်ချက်ကကုသကမ္မပဋ္ဌာတရားလို့ခေါ်တယ်လူတွေလိုက်နိုင်ရမယ်အကျင့်တရား၁၀ပါးလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူသားတော်ဝါရီယာသူများအသက်မတတ်ရဘူးသူများဥစ္စာမခိုးရဘူးသူတော်သားမယားမပြတ်မရဘူးကာယကံအကျိုးစီးပွားသူများတွေပြတ်တော့အောင်လိန်ပြီးတော့မပြောရဘူးတစ်ဖက်သားတဦးနဲ့တူမိတ်ဆွေတွေကွဲပြဲတော့အောင်မပြောရဘူးလူတစ်ယောက်ကိုချမ်းတမ်းရိုင်းပြစွာမဆဲရဘူးကိုယ်ကျိုးဆဲတာတွေတော်များတယ်နော်ဆဲတာတွေတော်များတယ်မဆဲရဘူးအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေနဲ့အချိန်မဖြုံးရဘူးအကျိုးရှိတဲ့ဇာတ်တွေအချိန်ပြောရမယ်သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလိုခြင်းနဲ့လောဘမရှိစေရဘူးတစ်ဖက်သားကိုပျက်စီးလေပျက်စီးစေလိုတဲ့မုန်းတီးတဲ့ဒေါသမရှိစေရဘူးကံကံဤကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်ဆယ်ချက်ခေါ်တယ်ဒါကကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးနဲ့လိုက်နာဓမ္မဆိုဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မစာရီကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဒီဓမ္မတွေကအကျိုးပြုသွားမှာစားတဲ့အစာအာဟာရတွေလူချမ်းသာဖို့အတွက်အကျိုးပြုသလိုပဲကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေစွာစုသူများအသက်မတတ်ဘူးရှောင်းနေနော်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးရှောင်းနေသူတော်ဘာသားမယံမပြတ်မဟုရှောင်းနေအဲ့ဒီရှောင်းကျင်မှုကုသတရားတွေဟာကိုယ်ဟာအလားတူကိုယ်အတမဲ့လူမရှိဘူးနော်ကိုယ်တို့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုမတရားလာယူတဲ့လူမရှိဘူးခွန်သိက္ခာကြဆင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်မှမဖြစ်ဘူးဟောဒီလိုအကျိုးတွေဖြစ်လာနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိမ်ပြောခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းဆေးရည်တိုင်ထွားခြင်းမမှမကန်နေဟိုအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းနေမရှောင်ရှောင်ရှားမဲ့ဆိုရင်
လူတယောက်ဟာမန္တာပဲပြောတယ်တူနဲ့တူညီညွတ်အောင်ပဲပြောတယ်ရှင်ကြည်လိမ္မာစွာသာပြောတယ်အကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာနာမချမ်းသာတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်မှတခုမှမဖြစ်ဘူးအေးသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုဒုက္ခသိခါတက်တစ်ဖက်သားပြည့်လူပစ္စည်းလုတ်တာမျိုးချင်းထဲတာကစကြောက်တော့နာအထိနော်ခုခေတ်ကချင်းရောကြောက်ရောနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်ပေါ့ချင်းနဲ့ထဲတယ်ကြောက်ထဲနဲ့ချာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသိက္ခာပြေသွားတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ရင်ဒီပုံရိပ်ကပဲကိုယ်ပုံဖော်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ရင်ဒီမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကကိုယ်ပုံဖော်မှာပဲဖြစ်တယ် CCTV ထဲမှာကိုပါလုတ်တလေအဲ့ပုံရိပ်ကပေါ်တာပဲတိအဲ့ဒါလို့ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ကောင်းတဲ့အတွေးတွေဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေမှာပေါ်နေရင်ဒီကောင်းမကောင်းဟာကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတော့ဒီပုံရိပ်တွေပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ကော။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာလုံးမကောင်းရိပ်ပေါ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သိမြင်တဲ့အသိပညာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မလင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံ။အဲ့ဒီ10မျိုးကိုဓမ္မကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ကိုအဓမ္မလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာလူဖြစ်လာလို့ရှင်ဓမ္မတိုင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဆက်ချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်အဓမ္မလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဆိုးကျိုးတွေနဲ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံး10နံပါတ်အချက်ကြတော့ဘာတော့ဆိုတေသည်ချမဲ့နိုင်ကောင်းရသူဒီဘုံလူတွေမှာဆုတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဘဝကူးကောင်းပါစေနဲ့ဆုတောင်းကြဘဝကူးကောင်းပါစေဆိုဘာဆုတောင်းတာတော့ဆိုလူဘဝပြန်ရောက်ရင်လည်းဘဝကူးကောင်းတယ်လို့ခေါ်အောင်မယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘဝကူးကောင်းတယ်လို့ဆိုအောင်နော်အဲ့လိုဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုဘဝကူးကောင်းပါစေဆုတောင်းပေးကြ။အဲ့ဒီဘဝကူးကောင်းခြင်းနောက်ဆုံးမှလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကဒါပဲလေ။တည်တည်ချမ်းမဲ့နဲ့ကောင်းရပုံရောက်ပါစေပေါ့။ရောက်ဖို့အတွက်ဒါလူတွေလိုအပ်တဲ့ချက်ပဲ။ဟောလားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီ10မျိုးလိုချင်နေကြ။အဲ့ဒီ10မျိုးဟာဆုတောင်းရုံတန်တန်နဲ့ရနိုင်လားဆိုမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လူချင်းတာရရှိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလူချင်းတာတွေကိုရရှိဖို့ရအတွက်ရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ငွေလိုချင်ငွေရတဲ့နိလန်းရှာရတာပဲမဟုတ်လားကျိုးရွတ်တယ်ပဲဆိုရင်အစာအာဟာရစားခြင်းစားလို့ရတာကိုရှာကြရတာပဲလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်သားဖို့လိုပေါ့နော်နံပါတ်1အသုံးဆောင်ပစ္စည်းစီးပွားဥစ္စာငွေကြေးဒဏ်ဓာတ်တွေကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဥဋ္ဌာဏအနာလတယံမင်းမပြေးနဲ့တဲ့ကြိုးစားပြီးရှာဒါရခြင်းအကြောင်းပဲเนาะမပြေးနဲ့ကြိုးစားပြီးအထုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ရင်ကောင်းကောင်းစီးခြင်းနဲ့အလုပ်ကြိုးစားအလုပ်ကြိုးစားရလာမှာဒီလိုဆိုလို့ဥဋ္ဌာဏသူများတဲ့ကြိုးစားတယ်เนาะသူများတဲ့ကြိုးစားအနာလတရမပြင်းဘူးပြင်းတယ်ဆိုတဲ့လူကပါတော့ဆို
မနဲ့အိယာထရင်လည်းစောစောမထအောင်ပြင်းနေရှာတိဝုရုအေးလို့ရှင်လည်းအေးလို့ဆိုအလုံးမသွားခြင်းပူရင်လည်းပူလို့ဆိုပြီးအလုံးမသွားဘူးထမင်းစားရင်လည်းထမင်းစားလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမသွားဘူးဒါဖြင့်ထမင်းကျွေးလိုက်လို့ဝါသွားရင်လည်းဘိုင်လေးသိလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမသွားသူ့မှာစင်ကြေးတွေနဲ့ကြည့်ပဲစောလွန်သေးတယ်မိုးချုပ်သွားပြီထမင်းမစားရသေးလို့ထမင်းစားလို့ဘိုင်လေးသွားပြီအဲ့ချင်းသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြည့်စုံအောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာစီးပွားဥစ္စာမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြဟောတယ်ဒီထဲမှာပေးတင်ဆရာသွားမေးပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာမယ်ဘယ်ရောက်ပန်သွားရမယ်ဘယ်လိုအစင်းရောက်ဝတ်သွားမယ်ဆိုတာဒီတော့မပါဘူးเนาะဒီထဲမှာမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောဥဌာဏအနာလတယမပြင်းမီကြိုးစားအထုံးမှုသည်စီဘဥစ္စာတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မို့လိုချင်တာရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဟာဒါပဲဒါဆွေးရတယ်နောက်တစ်ခုကလှခြင်းနဲ့လှခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုမန္တနာဝိဘူတနာတဲ့လှအောင်ပြင်တတ်ရမယ်ခုနလောက်ထီအောင်လှုပ်ရတော့မလိုပါဘူးအဝတ်စားလှလှလေးဝတ်စတိုင်ကြကြခေါင်းဖီးနော်ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အရာတွေနဲ့လှအောင်တို့လှအောင်နေထပ်ထိုင်တတ်ဖို့တို့ရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့တချို့ကဖြစ်သလိုနေဒါရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေဗြိတိရှားတွေလာပြီးတော့အုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာတခါကြီးတယောက်ကပြောဘူးတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံမှာတောင်ရောဝုတ်တောင်ရောစားတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်နေကြတယ်သို့တော့ဗမာပြည်လာတဲ့လူတွေကြတော့ဗမာတွေအထင်ကြီးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သုပင်လေးကိုပြိနေအောင်ဖီးတယ်နော်နိုင်တိုင်းနဲ့အဝတ်နဲ့ဘိုးချင်းနဲ့စတိုင်ကြကြနေပြတယ်အထင်ကြီးအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလည်းလိုတော့လိုအပ်တာပဲရှုံးသွားပြီယုံတက်ပြီဆိုရင်စတိုင်ကြကြတက်ဖို့လိုတယ်။နှုတ်ဆိုရင်ဘော့စ်ကတောင်းရောဝတ်လာတဲ့ဆိုရင်ရှုံးကလူတွေလေးစားမှာမဟုတ်နော်။အဲကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကမန္တနာဝိပုဒနာပြင်းပြင်းစင်စင်အလှပြင်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါဟာအစင်းလာခြင်းအကြောင်းပဲ။အိမ်မှာလည်းတတရေပြင်ဆင်နေနေတယ်စားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတတရေတန်တန်ရှင်းရှင်းနေတယ်ပြင်းပြင်းစင်စင်ရှိတယ်ကိုနေတဲ့ဝင်းချံလည်းပဲအမိုက်တဲ့ရည်ရှုပ်ထွေးမနေပဲနဲ့တပင်လေးတွေပန်းဟိုးလေးတွေနဲ့လှလှပဝနေတယ်ဒါမန္တနာဝိပုဒနာဒါလည်းကုန်သိက္ခာတစ်ခုပဲเนาะဒီတိုင်းနေပြီးတော့လှချင်လို့မရဘူးပြင်းမှုစမှုလိုအပ်တယ်နောက်ကျမ်းမှခြင်းဘာလို့ရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတပ္ပယကရိယာတခွန်းနဲ့ပဲဟောထားတာတပ္ပယကရိယာကျမ်းမရေးအတွက်အထောက်အကူပြုအောင်နေတတ်စားတတ်ရမယ်လို့သူဆိုလို့တပ္ပယကရိယာအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ပြုတတ်ရမယ်အဲ့တော့ယောဂကင်းပြီးတော့ဒီကျမ်းမခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်မဲ့အစားအစာမစားနဲ့ရှောင်းယောဂဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မနေနဲ့ကိုယ်ကိုကျန်းမာရေးကူဆရမယ်တပ္ပယကရိယာဆိုတဲ့အကလုံးကကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့အနေအထားအစားအသောက်ဒါဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုနေမှယောဂဝေဒနာတွေကင်းမယ်လို့ဟောတာသူ့အကြောင်းတရားပဲနော်တပ္ပယကရိယာအာရောချတ္တအာဟာရောတပ္ပယကရိယာကိုယ်နဲ့တင့်လျော်အောင်ပြုမှုနေထိုင်စားသောက်ခြင်းဟာအရောကျတ္တအာဟာရောကျမခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲကျမခြင်းဒီလိုနေရလူကတော့ကျမခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့စားနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျမမှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄
ကလျာဏမိတ်တတာသီလနာအာဟာရောတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့မိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်သေးတယ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာတော့ဆိုလူဆိုတာတဏ္ဏာနိတဏ္ဏမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးဆိုတာနော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်နောက်မှာကိုချင်းတရားဟာပတ်သွားရတယ်အေးမုတ်ဆိုးနာနေရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်တင်္ဂနာနေရင်တင်္ဂဒါဗမာစကားမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုမိတ်ဆွေကတောက်တဆရတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုလည်းမကြခင်တောက်တဆရတတ်သွားကိုချင်းတိလာပြတ်သွားအေးတရားနာတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဘာသာတရားလေးစားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရင်ကိုလည်းဘာသာတရားလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့ကလျာဏမိတ်တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမှုဟာကိုကျင့်သီလအတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမှကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအိန္ဒြိယတံဝရောဗြဟ္မစရိယတာအာဟာရောဗြဟ္မစရိယလို့ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုဒီနေရာမှာလူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုဗြဟ္မစရိယဆိုတာကိုအိမ်တောင်ဘက်ကလွဲလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြစ်မှားဘူးအမျိုးသားပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေကိုအိမ်တောင်ဘက်ကလွဲလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြစ်မှားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုရရှိဖို့အကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိယတံဝရောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနန္နာလျာကာယမနာဆိုတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်သီလနဲ့စောင့်ထိန်မှုထိန်းချုပ်ဖို့တတိနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တတိနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာမျက်စိကကြည့်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်နာကနာထောင်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာမဆိုင်တဲ့လူနဲ့သွားညှိသွားရတယ်မကြီးအောင်နေလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အိန္ဒြေကိုထိန်းခိုင်းတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်နဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတမေတ္တာတွေမဖြစ်အောင်မုံတိတာမဖြစ်အောင်အပန်းပေါ်မှာမုံတိတာတမေတ္တာမဖြစ်အောင်အနံ့ပေါ်မှာအရသာပေါ်မှာအထီးတွေးပေါ်မှာစိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုတွေမုံနီးမှုတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်မယ်တဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာခိုင်မာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ယန္နေဆိုလည်းပဲထို့တူပဲဆုံးမတယ်မြတ်စွာဘုရားအိန္ဒြိယတံဝရဆိုတာ။လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိန်းဖို့လိုတယ်။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့မှธรรมะตื่นတော်หูตื่นတော်ได้อย่าหมอบูกูสิทธิ์โชหน่ายไปอ่ะสิทธิ์แต่ว่าผิดปอนละเองกูไปเล่มขันอย่าโชหน่ายอ่ะดาวตันวระหลุขอละตันวระอธิบดีชินอ๋องပြောออกมั้ยဆိုတော့ရှင်ฉิงไก่တဲ့มณฑลีมณฑลีอ่ะปูฉิงไก่တဲ့มัดตาฉิงไก่တဲ့มณฑลีมาແຢູ່ຢູ່ຢູ່ອິດຖາບໍ່ပြောວ່າແມ່ຊິນຊີທົ່ນນາໄດ້ບາດນີ້ເດບໍ່ပြောတော့ເນາະມາເລົ່າວ່າລະສູ່ຊິມາກ້າຍອອງມາເລົ່າວ່າແລ້ວສູ່ຊິນ້ອງຊາຈາເອົາລະຊິມາວິນໄນອອງຊິນ້ອງຖ້າລະເອີ້ລະກູຊິມາກ້າຍອອງບໍ່ເລົ່າບໍ່ຊິນທອງຊິນທອງແນ່ອິດແມ່ຊິນທອງປີ້ລະຊິນ້ອງແນ່ອິດຊິນ້ອງແນ່ວິນອິດအဲ့ဒါဟာပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်ခုပဲခြင်းမလာအောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းဟာခြင်းတောင်နဲ့အိတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီထဲမှာခြင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအပေါ့ရှာပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ဝင်ရဝင်လာလို့ရှင်ခြင်းတောင်နဲ့ဟာခြင်းကိုထုတ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမဝင်ရအောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့။နော်ခြင်းတောင်ထောင်းတယ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့စိတ်မဝင်အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာတံဝရလို့ခေါ်တယ်။မတော်တဆဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားပြအောင်။အဲ့ဒီဟာကိုတွန့်ထုတ်ဖယ်ရှား။ဘ
ကိုချနောင်နဲ့ချင်းဝင်လာလို့ရှင်မောင်းထောက်อ่ะအဲ့ဒါလို့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆောင်စည်းမှုနဲ့ဖယ်ရှားမှုလုပ်ကိုလို့ရတယ်ဒါကိုဣန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်နော်အလွယ်ဆုံးကတော့အဲ့ဒါပဲချင်းမဝင်အောင်ပိတ်ဆို့မယ်ဝင်လာရင်ဖယ်ရှားမယ်ဟောအဲ့ဒီဒိဗေကိုဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းလောဘဒေါသမဝင်အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့မယ်ဝင်လာရင်တွန်းထုတ်ဖယ်ရှားမယ်ဒီအလုံးဟာဣန္ဒြိယသံဝရအဲ့ဒီဣန္ဒြိယသံဝရလို့ဆိုရဲကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာပြမစရိယလို့ခေါ်တဲ့လူသိခါရှိရှိနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်6ကတော့မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေရဖို့ရအတွက်ကို့မှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းမေကောင်းဆွေကောင်းခိုင်မာဖို့အတွက်ကဘာလို့ဆိုအဝိတံဝါဒနာအဝိတံဝါဒနာဆိုမိရှိတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိရမယ်ဂရိတည်ရမယ်အကယ်၍ဂရိမတည်ဘူးသစ္စာမရှိဘူးဆိုမိပြတ်သွားပြီလေဒါမိရှိရပြတ်နိုင်ကိုယ်ပေါ်မှာထင်သေးမြင်သေးဖြစ်သွားတယ်ဒါမို့မိရှိပေါ်မှာကိုယ်ကတတိရှိရဂရိတည်ရမယ်သစ္စာရှိရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကိုယ်မပေါ်မယ်။ရောင်ရွေဝတ္တလုံးတဲ့အခါပဲချိနေကိုယ်ကသစ္စာရှိတယ်ဂရိတည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံမဲ့လူတွေများလာတယ်။ခဏခင်တော့ customer ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။အယောင်ဝတ္တလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ။ဂရိတည်ခြင်းသစ္စာရှိခြင်းပေါ့။ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရိတည်တယ်သစ္စာရှိတယ်။အဲ့ဒါမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲ။တခြားနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိသေးတယ်ဒီမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ ਆ မတော်ဆိုရမလဲပေးရကန့်ရမယ်ပေးရပေးကန့်တာလည်းပဲမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုလို့ဟောထားရှိတယ်နော်တဒံမေတ္တာနိခန္ဓတိတဒံစွန့်ကြဲပေးကန့်ပေးထက်ကန့်တတ်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာနိမိတ်ဆွေတို့ခန္ဓတိနောက်ဖက်ချီထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေခိုင်မြဲအောင်လုပ်တာလည်းပဲပေးခြင်းကန်းခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒီတုတ်တက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဝိတံဝါဒနာကိုယ့်ဘက်ကမချွေရင်းစရာဘူးဂရိတည်ရမယ်သစ္စာရှိရမယ်ဒါမိတ်ဆွေရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုနောက်ဘောဓုတ္တရှိဖို့အတွက်ကဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဆိုသစ္စာယကရိယာမပြတ်လေးချက်ဥပမာဘာသာစကားတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓုတ္တရှိဖို့ဆိုတာစကားလုံးนี่မှတ်ရတယ်အကြောင်းအရာတွေမှတ်ရတယ်เนาะပြီးမှစာအုပ်ကြီးသွားကြည့်လို့မရဘူးသစ္စာယကရိယာနှုတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိုအကြောင်းအရာတွေကိုနှုတ်ထဲမှာရှိနေရရှင်နေနှလုံးနဲ့ရောက်အောင်သင်ယူထားရမယ်ရှင်နေနှလုံးနဲ့ရောက်နေအောင်သင်ယူထားမယ်အဲ့ဒီသင်ယူထားတဲ့ပညာတွေကို့မှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုအမြဲတမ်းကြက်မှတ်ပြီးလေ့လာနေရမယ်လို့ဆိုလို့ဒါမှတ်နေအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာနေတယ်ဖတ်ရှုနေတယ်နော်စကားလုံးအသစ်တွေကိုကြက်မှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာဘောဓုတ္တရှိခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲကြက်မှတ်ရတာပဲမကြက်မှတ်လို့မရဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခုကပညာအသိပညာအတွက်ကလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သုတ်တူတာပရိပု္ပ္ပာစဉ္ညေတို့တရားရှိဖို့ကိုယ်မှာအရာရာကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘာလို့ရမလဲသုတ်တူတာသူများပြောတဲ့အခါမှာတနည်းတစားနားထောင်တတ်မှုသိယူလိုမှုသူစီရပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာကိုသင်ယူလို့တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ပရိပု္ပ္ပာမတိသေးတာတွေကိုမေးရမြန်ရမယ်အဲ့တော့မေးမြန်ခြင်းသင်ယူခြင်းဆိုတာဟာအသိပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲစီဝါရေးဆိုရင်လည်းစီဝါရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကသင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်လေ့လာတယ်ဒါဟာပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါဂျမရေးဆိုရင်ဂျမလေးဘောဓုတ္တ
နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတည်ယူတယ်မှတ်သားတယ်မေးမြန်းတယ်ဒါပညာတို့တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့နောက်နံပါတ်6လိုအပ်ချက်ဓမ္မကုသကမ္မဝဋ္ဌတရား10ပါးကြတော့အနုယောဂောပစ္စဝေခနာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသူတော်ဟာတဲ့မတတ်ဖို့ရှောင်းဖို့ရှောင်းရမယ်အကျဉ်းတရားထားရမယ်မေတ္တာထားရမယ်သူများဥစ္စာလုံးဝမှမထိမိအောင်ကြိုးစားရမယ်အထောက်ရမယ်သူတော်ဟာတာမယစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားမိအောင်ကြိုးစားရမယ်အထောက်ဒါအနုယောဂါလေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ကိုယ်ဟာကြိုးစားအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုကြိုးစားဘလို့ကြိုးစားမလို့ငါသည်အကြောင်းအရာမှန်ကန်တာကိုသာပြောမယ်အမှားတရားမမှန်တာကိုမပြောဘူးမှန်ကန်တော့လဲအကျိုးရှိတာကိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတော့လဲပဲပြောတဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်ပြောတဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်မပြောဘူးစကားဆိုတာမှန်လဲမှန်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားသည်အကျိုးလည်းရှိရမယ်ပြောဖို့လည်းအချိန်တန်တယ်အဲ့သုံးချက်ကြီးရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြောပုံဆိုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မာမာကြောကြောပြောမှလားမဟုတ်ဘူးရင်ကြီးကြီးတိမ်မွေးစွာပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးနံပါတ်5မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူးအဲ့ဒါစီကံထားလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုတော့ငါပြောတဲ့စကားသည်အကြောင်းအရာလည်းမှန်ရမယ်။အကျိုးရှိတာလည်းဖြစ်ရမယ်။ပြောတဲ့အချိန်လည်းရောက်ရမယ်။ပြောပြီဆိုရင်အရင်ကြီးဆုံးစကားနဲ့ပြောမယ်။ရင်ကြီးတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ပြောမယ်။ရင်ထဲကမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဟော။အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုကြိုးစားမယ်။စိတ်ညစ်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်မှုတွေဟာဒါအောင်မြင်တော့မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ကုချင်းတရားကောင်းမြင်မှုတွေဟာအောင်မြင်တော့မှာပဲနောက်ဆုံးတည်တည်ချာမဲ့မှာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ချင်နေဘဝကူးကောင်းခြင်းနဲ့မလုပ်မလဲတမ္မာပฏิပတိတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံချက်ကိုမှန်မှန်ယုံရင်မကျင့်နဲ့မမှန်ကန်ကန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေမယ်အဲ့တော့မမှန်ယွင်းရင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်ဆိုပါလေသူများအသက်တွေတတ်ပြီးသူများဥစ္စာတွေမတရားတဲ့နေနဲ့ယူပြီးသူတော်ဘာသာမယားစော်ကားခြင်းဆိုရက်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးနောက်ဘဝကောင်းမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးသူတော်ဘာကျိုးစီးပွားပြက်ပြားအောင်လိန်ပြောပြီးတုန်နဲ့တူမတက်အောင်လှုပ်ပြီးเนาะတုန်တူကိုမခံတာတဲ့စကလုံးတွေသုံးပြီးဆဲရေးပြီးမမှမကန်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့ဘဝပျက်စီးအောင်ပြောဆုံးပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါမှားရွက်တဲ့အချက်ပဲသူဘဝပျက်စီးကိုရလို့မှုလောဘတွေဖြစ်တယ်သူတော်ဘဘောမှာမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလူတယောက်သိုးသွားတာဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကြည့်ကျင်နေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမွေးပြီဆိုရင်ဒါနောက်ဘဝကောင်းမှုမွေးတော့ဒါကြောင့်မို့တမ္မာပฏิပတ်တိကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းကောင်းရမယ်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေကလည်းဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးအကောင်းနေဖြစ်ရမယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်းအကောင်းနေဖြစ်ရမယ်အပြစ်ကင်းတယ်အဲ့တော့တွေးတဲ့နာတွေးတယ်ပြောတဲ့နာမှပြောတယ်လှုပ်တဲ့နာမှလှုပ်တယ်ဆိုတော့သမ္မာပฏิပတ္တိမမှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းဟာတက္ကနံအာဟာရောနောက်ဘဝအတွက်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့ဘဝကူကောင်းမှုအကြောင်းတရားဖြစ်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ဒီဆက်ချက်ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဆယ်ချက်အတိုင်းဒုတိယတွေဟာ
ကိုလိုချင်တာတွေရဖို့အတွက်လိုချင်တာကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစီးပူးအထောက်ကြအမှလာဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားကိုမတီဆောင်မဲနဲ့ခေါညူချမ်းသာရနိုင်မှုဆိုတာလောကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အေးယေဆောပြရဲ့ဆုံးမကိုရရှိထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတို့တွေဟာကိုလိုချင်တဲ့ဘဝမှာခေါညူချမ်းသာတွေကိုရဖို့အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်အကြံအနေအထိုင်စိတ်နှစ်သဘောဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဘဝကိုတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘဝတစ်ခုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

0: ေဟောလန္တံဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းဝီလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ကမဩတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောင်ရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုဗုဒ္ဓရာဂျာဗန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်နိုင်၍နေကြပါစေကုန်တည
1: ်းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခုဇန်နှစ်1384ခုဝါကောင်းလာတိုင်းရှိရဲ့ဥပုသ္တေနေ့2022ခုစိလပိုင်း4ရက်အနှခင်ခါကာလမှာပြင်းဦးလေမြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းပြင်စာရွှေကြီးကျောင်းလိုက်တွင်မှာဥပုသ်တင်ဆောင်ဆုံးမှုရောက်ရှိလာရရင်ဥပုသ်တင်တက္ကသိုလ်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းတော့လိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဥပုသ်တရားများနာယူကြည်ညိုနေကြတယ်တက္ကသိုလ်မှာတို့အတွက်ဘုန်းတို့နာယူဝတ်ခံမြတ်တရားဒေသနာများဟောကြားပါဒီနေ့ဓမ္မပူဇာတရားအလူများလှူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်လုံးတို့ဖခင်ကြီးဦးဇင်ကြီးဝိမလအသက်89နှစ်အားရည်စုပြီးတော့မန္တလေးမြို့တခါကြီးအမျိုးသားဒကမာကြီးတော်အမစောတမီမအေးသူစာတာမောင်တန်းထက်စိန်တီဟပလတ်စတစ်ပုံမိတ်လုံငန်းဤသားစုအောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားမဖတ်တတ်တော့နော်ပါလိမ့်စိန်တီဟပလတ်စတစ်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနဲ့ပြည်တော်ဘုန်းတို့ဘာကင်ကြီးဦးစိုးဝဲပြည်ကင်ကြီးဒေါ်တန်တန်းနဲ့ညီမတူတူစိုးဝင်းတို့အားရှိစု၍ဒေါ်စပယ်ဒေါ်မြညုံနမတီမြို့ကချင်ပြည်နယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲလမ်းပြီးတော့ဓမ္မပူဇာလှူရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီနေ့အာရီတန်တန်းမြင့်တို့လည်းကျောင်းတိုင်းမှာအတင်းသုံးရတဲ့သံဃာတော်တွေကိုဝါစုတင်ကစက္ကန့်လှူရကြကိုယ်တို့ကောင်းမှုရှင်ပြီးစုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပုံဆောင်ဖို့ရောက်လာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေအဓိကတော့ဥပုတ်တရားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဗာတရားဟောဖို့စဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှရှိုးမသွားခင်အဲ့ဒီတရားလေးကိုတွေ့လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချရတယ်သဘောကျရတယ်တရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကအဆိုးဆုံးရံတွေနဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဆိုပြီးတော့ခဏခဏဟောခဲ့မှုတယ်။ဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ္တဝတ်မှာလာရှိတဲ့ဂါထာတော်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောပြတဲ့ပုဒ်လေးတော့။အခုအဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာမှုကျေနွမ်းမှုတရားရဲ့တဘာဝနားလည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဘွားကြိုးစားကြည့်ကြနော်ဓမ္မကထာလေးကမပြောတော့ဆိုတော့ဒီတောတိတံယတံကိရိတံဝီရိဝပါဏဝီရိဏံမိစ္ဆာပနိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိဒီတောကုသိုလ်တယောက်ဒီတံကုသိုလ်တယောက်ဝိရိယံသူတယောက်တည်းဝိရိဏံယံသူတယောက်ကိုယံတံကိရိတာအချင်းအကျိုးမဲ့သောအမှုကိုပြုလျာ၏တတော်ထိုကဲ့သို့ကုသူတယောက်ကကုသူတယောက်ကိုယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုအကျိုးမဲ့ပြုကြသည်ထက်မိစ္ဆာပင်ဤဟိတံအာရွှဲစွာစောင့်တည်အပ်သောမကောင်းသောယုံညံ့သောစိတ်တံစိတ်သည်ပါပိယောနံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါပိယောပို၍ယုံညံ့အောင်ဆင်းရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်ကရေကရေယပြုနိုင်ရ၏အဘိဓမ္မာတယောက်နဲ့တယောက်အလွန်မုန်းနေကြတယ်လူဆိုးတခိုးတွေရန်သူတွေသူတို့အချင်းချင်းတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်မုန်းနေတဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မ ငဲ့ညာမှုမရှိထောက်ထားမှုမရှိသနာမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိအစွမ်းရှိသလောက်တရားကိုတရားဒုက္ခပေးကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာဘုလိုတော့သူကမုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေကိုဒါကြောင့်အခွင့်အသာလို့နော်ကိုလှုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုနှိမ့်ဆက်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိသနာကျင်တာမှုမရှိဘဲနဲ့နော်စိတ်တိုင်းကြနှိမ့်ဆက်ကြဘာဘုလိုမုန်းနေတဲ့ရန်သူမို့လို့ဒီဥမာလေးကိုတိတိချာချာစဉ်းစားနော်မုန်းနေတဲ့ရန်သူဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိဒုက္ခပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမုန်းနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတည်းကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်နေလို့ဘယ်လိုဟောတာတဘွားမှာကြောက်เสียအကောင်ဆုံးကိုယ့်အတွက်ရှမ်းသူဟာမစူလဲလို့မင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဘုဒ္ဓတန်တာမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်လဲလို့မင်းကိုယ့်တန်တာမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်သူများတန်တာမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဘာဒုက္ခမှမပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်တန်တာမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးရမှာဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဘုရားမှာပဋိဌာန်ရအကောင်းဆုံးရံသူဟာဘယ်မှာရှိနေလဲလို့မင်းဘုံဘုံတို့ရဲ့အစ္စတအတွင်းတန်တာမှာပဲရှိနေတယ်ဘုံဘုံတို့ပဋိဌာန်ရဘုံဘုံတို့ကြောက်တက်လို့ကြောက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာဝေးဝေးမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးမှာရှိနေတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့နိုင်ယုံနိုင်မှတကယ်အောင်မြင်မှုအစ်စ်ကိုရတယ်လို့ဆိုရဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကထာလေးကိုချေခံပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဘလို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတယ်။ကိုယ့်ဘဝမှာဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ရန်သူလို့ပြောရတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းလောက်အောင်အစွမ်းတက်တည်ကိုထက်မြက်နေတာလေ။စဉ်းစားကြည့်ဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘလောက်စွမ်းမယ်လေဆိုးတယ်ပဲ။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်။ဘုကောစဉ်းစားမိတယ်လို့ပြောနော်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာနံပါတ်၁ဖြစ်စေမှကိုပူလောင်ရတယ်ပင်မရတယ်ဆင်းရတယ်နံပါတ်2သူကြီးထွားလာလို့မကောင်းတာတွေပြောမိပြီးလုံမိပြီးဟုတ်ရုံညံတာတွေကိုပြောမိပြီးလုံမိပြီးဆိုလေသည်ဟိုစူးစူးဝါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတို့ဖြစ်နေတယ်ကိုမှပူလောင်ရတယ်ပင်မရပြီးရင်လုံမိလေခြင်းပြောမိလေခြင်းမှားလိုက်တာဆိုတဲ့နောင်တနဲ့လေပူလောင်ရစီနောက်နံပါတ်3အဲ့ဒီမကောင်းမှုကအကျိုးပေးလာတဲ့အနာဂတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလှုပ်ထားတာတုန်းကနဲ့မတန်တရာပိုးပြီးတော့ဥပိုလ်လောင်းလောင်းဆင်းနေခံစားရတတ်တယ်။အဲ့ဒါ3ချက်အနည်းဆုံးနားလည်ရမကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ကိုကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်စွာဟုတ်လား။နံပါတ်1ဖြစ်စေမှကိုပူလောင်နေ။နံပါတ်2သူကြီးထွားလာလို့မကောင်းတာတွေပြောမိပြီးပြုမိပြီးရှင်ပိုးပြီးတော့ပူလောင်ရတယ်ပြင်းမရတယ်ဒါမသေးခင်မှာကိုပဲဟုတ်လားအသေးငယ်မှာကိုပဲနောင်တနဲ့ပူလောင်ရတာရှိတယ်မသေးငယ်မှာကိုပဲကိုယ့်ရဲ့လောရတရားကိုဒိဋ္ဌာဓမ္မဝရဏိယကံအနေနဲ့အကျိုးပေးတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3ဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်မရမချင်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုံးမိမှပြုံးမိမှတဲ့အလုတ်တွေအပြောတွေကိုယ်လိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေနော်အခြေအနေ3ရက်လောက်ဘုန်းဘုန်းတို့သူ့ကိုမြင်တတ်ဖို့လို့ဖြစ်စေမှာကိုပူလောင်နေဒီဘဝမှာကိုပဲအပြောမှအလုံးမားတွေနဲ့အကျိုးရလက်ဆိုးတွေကိုရံပြီးတော့ပူလောင်ရတဲ့။နောင်တန်ရရမှာလည်းပဲနော်။နွားချီရရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်အစင်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုဥမာပေးတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိ။မနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မမနောတိထာမနောမယမနတ္တစီပဒုဋ္ဌိနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏဒုက္ခမနေတိစကံဝါဝါတောကရ။အရာရာမှာစိတ်ဟာခေါင်းဆောင်စိတ်ဟာအကြီးအကဲဖြစ်တယ်စိတ်ကအဓိကတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့များလုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအမြဲလိုက်မှာပဲတဲ့ဥပမာဒီလဲစင်းယထာစင်းနော်ရုံးကံပြီးတော့ဆွဲသွားတဲ့နွားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုနော်ဝန်ဆောင်နွားလားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုအဲ့ဒီသူဆွဲသွားတဲ့အဲဝင်းကြီးကသူ့ခြေရာနောက်ကိုအစင်လိုက်တယ်လို့မျိုးနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိလုံမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံရက်တည်းကကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအနေနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီးတော့လိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတောင်းရွှေပြဟုတ်ဒါကြောင့်သုံးချက်မြင်ရနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နံပါတ်1ဖြစ်စေမှကိုကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်နေအစိတ်ကိုမျိုးလိုက်မိတယ်လို့မျိုးမိခဲကိုကိုင်းလိုက်မိတယ်လို့မျိုးအခုထိအခုပူတာပဲဟုတ်လားအစိတ်ကမှနည်းနည်းလေးအချိန်ဆောင်အောင်လေးမကောင်းတဲ့စိတ်ကအခုရင်ထဲမှာဖြစ်ကြည့်အခုပူသွားတယ်အခုလောင်သွားတယ်ဒါဘုံဘုံတို့ညံရှိရင်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိသတိမထားမိပဲနဲ့ အဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကကြီးထွားလာအောင်လုံးမိတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်သူဘာလုပ်လာမလို့မပြောရမနေနိုင်ပြောတော့မှနော်မလုပ်ရမနေနိုင်လုပ်တော့မှဘုရားတို့ဓမင်းဟိုးတည်ထားတယ်အောက်ကမီးထိုးထားတယ်ဓမင်းဟိုးကပွက်လာဟုတ်လားပွက်လာစားတော့ပွက်ပွက်ပွက်နဲ့အတန်လေးလဲတွတ်တိုးပဲပြုတ်စီဒီလေးရထားဟာမီးကဒီတိုင်းပဲဆက်ထိုးထားတယ်ဆိုရင်ပွက်တာကကိုကျန်းလာဟာအမရှော်ဘူးမီးဆက်ထိုးထားမယ်ဆိုရင်မလုပ်တော့ဝေးကြသွားမှာနော်ဝေးကြပါမှာနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဓမင်းအိုးကြီးရာအတွင်းထဲရစိတ်မှာကိလေသာမီးတောက်နေတာရှိသို့သောပြောတယ်မိစ္ဆာပဏိဟိတနော်မကောင်းသဖြင့်ဆောက်တည်လိုက်လို့မကောင်းသဖြင့်တွေးလိုက်လို့မကောင်းသဖြင့်လှုပ်လိုက်လို့ယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေကမီးတွေပဲတကယ်ကဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတရားကုလောင်စီတဲ့တင်ပင်ပန်းစီတဲ့အဲ့ဒီမီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့မလျှော့နိုင်ဘူးဆိုရင်သို့သောဓမင်းအိုးကြီးပွက်လာတယ်ပွက်လာနေတယ်လားပြိယုဌာနစိတ်ထဲမှာကောင်းချမ်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစုပွက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစုရာတွေပွက်တာတွေများလွန်းလာရင်ဗဇက်ကလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နေဖြစ်လာမပြောသေးဘူးကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းလှုပ်နေပြီအမြဲအောင်ကြည့်သိလားတခါလေးတယောက်တည်းစကားတူတူတူတူပြောနေတာရှိအထမင်းကိုပွက်နေလားဟုတ်လားအဲ့ဒီအထိကိုမီးကမထိနိုင်ဘူးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတွေ့တယ်လူပြောတော့မှအဲ့ဒါကကျုံရပြောတော့မှသူကဒါပါတော့ဝစီကဝေကြတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်တိကိုမထိနိုင်နေဘူးမိကထိုးထိုးနေုံနဲ့မိမလျှော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးပြီးတော့ဆူဆူဝါးဝါဝေကြမယ်ဒုက္ခတော့ဝေကြကာယကံဒီနေနေနဲ့ရောက်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအလွန်မှချောင်းမပွေရကောင်းတဲ့နော်အကျိုးရလက်တွေရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရနော်ဖြစ်စေမှကိုလောင်နေပင်မနေဒီဘဝမှာကိုပဲတချို့အကျိုးပေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘဝတန်တရားတခြားကိုယ့်ရဲ့လူရက်ကပြင်းထန်ရင်ပြင်းထန်တယ်လို့မာရင်မူကနဲ့ဆိုင်ရင်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တရားမှာနော်ဘဝတန်တရားအစင်မှာသူလိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်တချို့အဲ့ဒီဟာလိုက်တာခံရတာရှိတယ်လေဒါကြောင့်ဘဝစကားဝင်တစ်ခုရှိတယ်လန်ထန်လာတာကမြင်ရတာကတန်လာတာမြင်ရဘူးကိုယ့်ရဲ့လူရက်တည်းပဲဆိုကြပါစို့ဘဝတို့ကဒီနေ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေတာနဲ့ဟုတ်လားဤကတဲ့တလားလောက်ကလူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဒီနေ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတာနဲ့သူအဖမ်းမခံရဘူးလို့ပဲရှိမယ်လေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအရင်ဘဝဘဝတွေကဘုန်းဘုန်းတို့ကဗုဒ္ဓတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေုံနဲ့သူ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဆိုတာအခုမှဘဝကနေပေါ်လာတာမျိုးမှမဟုတ်တာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်အရှိမြင်ဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့လိုကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ရွမ်းကိုအခြေခံကြကြသုံးချက်လောက်မြင်ရနော်ဖြစ်စေမှာကိုလောင်စီတယ်ပင်ပန်းစီတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကာယကံမှုဝေစီကံမှုမာယွင်မှုတွေနဲ့ကိုယ်ကိုယုံညံ့စီတယ်အကျိုးရလက်တွေကိုရသည်သောအဖြစ်နဲ့ဆင်းရဲစီလိမ့်မယ်ဒီဘဝမသေးခင်ကိုပဲဒိဋ္ဌာရမဝိရဏိယကံတွေကလည်းကြောက်စရာကောင်းနေပြင်းပြင်းထန်ထန်စိုးနော်တကယ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ဘုဘုံတို့လွန်ကျူးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝလည်းအကျိုးပေးတာကိုခံရနိုင်အကောင်းတဲ့ဘက်မှာရောကောင်းတဲ့ဘက်မှာရောပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်ဘဝတန်တရားလျှောက်လုံးလည်းပဲဒါဒုက္ခပေးတဲ့တင်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမုန်းနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်ကြတာဒုက္ခပေးကြတာတဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုယ်အသုံးမချလို့ကိုယ်မှားလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘယ်ရာကိုကိုယ်အနိုင်ရတာတဲ့အောင်မြင်မှုရတာတဲ့မျိုးမစုကိုယ်စိတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုကသာအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဒါကြောင့်ဓမ္မရပိဋိတော်ထဲမှာရှိပါတယ်ယောတဟတံတဟတေနသင်္ဃမေမာတုတေစီနိဧကင်္စဇီဟမတ္တံသဝေသင်္ဃမသုတ္တမောလူတယောက်ကစွန့်လွန်းလို့ရန်သူတသန်းကိုသူတယောက်ထဲနဲ့အနိုင်ရပြီးချိန်မုံနိုင်တယ်တယောက်သောသူကတော့အဲ့လိုရန်သူတသန်းကိုအနိုင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မျှသူတန်တံမှာဖြစ်သွားတဲ့မကောင်းမှုမကောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ခွင့်မရအောင်နှိမ်နှင်းလိုက်နိုင်တယ်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလူသီးသားနဲ့သင်္ကာမဆုတ်တမောနော်အောင်မြင်မှုတကားထဲမှာအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရတဲ့လူစစ်ပွဲတွေကစစ်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီနိုင်တဲ့နော်စစ်ပွဲသီးသားနဲ့နော်အမျက်ဆုံးသောစစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ခြင်းဒီလိုမျိုးဆိုပါဘုရားဟုတ်လားဒါကဘုရားတို့ပထမစဉ်းစားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာဒီတစ်ခုပေါ့နော်ကိုဘွားမှာကိုတကယ်ကြောက်မဲ့ပွေရနော်အနေနဲ့သဘောထားရမယ့်အရာဘာလဲလို့မင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်နော်နောက်ဒုတိယကံလေးဆက်သွားနော နာတ္တမာတာကိရံအင်ဂျေဝပိစ္ဆညာတကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံပပိယောတေယသောနံတတောကရိအတိပဲလေးပဲရိုးရိုးလေးပြောကြည့်မယ်။နော်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့မိဘတွေရွှေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုတကယ်ကိုယ်ပဲစိတ်မှန်နဲ့မြစ်တာနဲ့ကိုယ်ကျိုးစီပွားကိုလူလာကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်တိုင်းတာလေးနဲ့ကိုယ်တော့ရှိပါနော်ကိုယ်ကိုမြင်လို့ကိုယ်ကိုချစ်လို့ကိုယ်ကောင်းစေခြင်းနဲ့လူရှိပါနော်အဓိကကမိဘတွေပေါ့ဟုတ်လားရသော်ဗျာနတ်တံမာတာပိတာဖေးတာနော်မိဘဝိညာဉ်ကဥပမာနေရမှာထားတယ်နော်ရှိဘူးရအဖြစ်မိဘလောက်သာသမီကိုနော်ကိုယ့်အပေါ်မှာမိဘလောက်ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်တာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမာတာယထာနိယံပုတ္တမာယုတံဧကပုတ္တမနုရခိတူရီသောတာကိုမိခင်ဟာဆောင်းလျှောက်တလူမျိုးလို့ဥမာပေးတယ်။နော်တာတော်သမီးတော်မပြောဘူးတာကိုကိုချစ်တယ်လို့တူရီသောတာဖအေးတော်မပြောဘူးမအေးကပိုးပြီးတော့ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးထားရလို့ကိုချစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာအလွန်မှစနစ်ကြတာနော်မာတာယထာနိယံဥဒ္ဒတ်ဟုတ်လားခုဒီမှာလည်းဥမာပေးပြီမိဘကိုဥမာပေးတယ်နာတ္တမာတာပိတာကိရာအင်ဂျေဝပိစညာတကဆွေမျိုးကိုနောက်မှာပြောတယ်ဟုတ်လားဆိုလည်းဆွေမျိုးချင်းအယုံလုံးချစ်ကြတာရှိတာဟုတ်ညီကိုမောင်နှမချင်းအလုံးချစ်ကြတာရှိဟုတ်လားအဲ့လိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားကြတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေကကိုယ့်ကိုမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးနိုင်တယ်တဲ့။တမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏံတတော်ကလေး။နော်မိဘကမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကိုတန်တံမှာနော်မမှန်ကန်ကစောက်တည်လိုက်လို့ကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်နော်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စီတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာစကလုံးလေးနှလုံးကိုလုံးဆွဲထား။သောတော်ကကျောင်းမွေဖွေရအောင်လုံးရန်သူနေရာမှာနော်အဟောခံရတာဘာလို့မိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်တံစိတ်တော်စိတ်ပဲတော့ဗာစိတ်တယ်မိစ္ဆာပဏိဟိတံမာယွန်းစွာဆောက်တည်၍ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်အမြင်မာတွေအထင်မာတွေနဲ့နော်ဆောက်တည်လိုက်တာကိုယ့်အကိုယ်တော်မှားလို့မှားမှလည်းသိချင်မှသိမယ်လို့နော်လူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်မှန်းနေထင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါပဲဒီအမားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒါရေဝူရလူငယ်တွေနားလည်တော့ပြောပြတာဟုတ်လားတမ္မာပဏိဟိတစိတ်ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကြတယ်တမ္မာပဏိဟိတတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာဆောက်တည်ထားတဲ့စိတ်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒါနဲ့ဆောက်တည်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကောင်းလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘဝမှာအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်မှာအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးအရာရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကိုပြည့်မြင်မှုလုပ်တာ

0: လို့စိတ်ကတတာခွင့်ရငြင်းအေးမှုရကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်တော့ဖြတ်ပြောလိုက်ပါဦးနော်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာနော်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားချင်ရင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လို့ဉာဏ်ရည်လို့ဘုံမပြောတာနော်ဆိုကြပါစို့အတ္တဝါရရဲ့ပုံမှာဟိုမေတ္တာထားကောင်းစီခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းသိခြင်းနဲ့တော့ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကအလွန်ထင်ရှားတယ်ကောင်းမွန်မှမွန်မြတ်မှငြိမ်သက်မှငြိမ်အေးမှအလွန်ကိုသိတာလေအခုဖြစ်အခုကိုသိတာဟုတ်လားအင်းနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကိုအကြီးသေးပေါ့။အော်မတို့ကိုယ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘဝတန်ရာရှောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းရဲ့ပါရမီတွေရဲ့အစွမ်းဒီဘဝမှာကြိုးဝမ်းအထုံးမှုတွေရဲ့အစွမ်းအမျိုးမျိုးသောသူ့ရဲ့အစွမ်းတတိအကြောင်းတရားတွေရောက်မှုလို့နော်။သူဟာအထုအထိတ်ကိုရောက်တယ်။အထုအထိတ်ရောက်တယ်ဆိုတာကတော့တပ္ပညုတ္တန်အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရတာကိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်သူ့ကြီးရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။နော်စိတ်ထဲမှာကူစီတဲ့ပင်ပန်းစီတဲ့လောင်ကျွမ်းစီတဲ့ကိရိတာတရားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးအမြင့်ပြတ်ပွဲတက်ပြီးမှသူကရလာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြီးအသေးကိုအကျဉ်းများဖြင့်ဘုံတို့သုံးမျိုးလောက်နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ခြင်းဘာရွတ်မလို့နမောတတဗုဒ္ဓဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအဲ့ဒါကိုရွတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းအခြေခံအကြဆုံးအပြည့်စုံဆုံးဂုံမဲ့နမောရှိကိုပါဤဘုရားရှိခိုးတာတော့တတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားဘလို့မြတ်စွာဘုရားတော့အရဟံလေးကိုယဉ်ကျေးနော်နမောတတ္တဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတော်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာနော်အညစ်အကြေးတွေလုံးဝမရှိတော့တာနော်ပူရာပန္နာတွေလုံးဝမရှိတော့တာတဲ့တဲ့ပြောရင်လောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးစိတ်ကိုကိုယ်စီပင်ပန်းစီတတ်တာဖြစ်လိုခြင်းမှုကပူပန်းပူပန်းစီတာပင်ပန်းစီမကျေနပ်မှုကပူပန်းစီတာပင်ပန်းစီတာကိုယ်စိတ်ကိုပူအောင်ဘယ်ရာမှလာပြီးတော့တကယ်တမ်းကလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရာအကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုးအောင်ပြောလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ကိုကရုပ်တရားထင်တယ်တော့သူစိတ်ဆိုးအောင်ပြောလို့ငါစိတ်ကူရတယ်လို့ထင်တာ။ကိုယ်ဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့ပူလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။ तू ကဒါလိုက်လာပူအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဒါတိဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့တော့ तू ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံခေါ်တာပေါ့နော်။ဘုန်းတို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာအနိဋ္ဌာယုံရဲ့အာယုန်တိတော်နဲ့ဒီကရနှစ်ခုပေါင်းလို့ဒေါသမီးတောက်လာတာ။လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲအိဋ္ဌာယုံကောင်းတဲ့အာယုံလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့နှလုံးသွင်းမှားယုံမှုနှစ်ခုပေါင်းလို့လောဘမီးတောက်လာတာ။ပြင်မဲ့ကအာယုံကအကြောင်းတရားတစ်ခုနေနဲ့တော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလည်းရှိတယ်။ကိုယ့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလူပြောရရခဏလေးပြော50-50လို့ထားရမယ်။အိဋ္ဌာယုံတွေ့တယ်နှလုံးသွင်းမှားလိုက်တယ်။သွားပြီးဒေါသမီးတောက်တယ်။အိဋ္ဌာယုံတွေ့တယ်နှလုံးသွင်းမှားလိုက်တယ်။သွားပြီးလောဘမီးတောက်တယ်။ဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်နေလဲ။ကိုယ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်။ဘယ်လိုလဲပါဝင်ပတ်သက်တာလို့အာယုန်ဤသောမနတိကာရနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိရနော်အဲ့တော့အာယုန်ဆိုတာတအားလို့မြင်အောင်တွေ့ကြရတွေ့မှာပဲသူတို့ကိုဆိုးရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အာယုန်ဤသောမနတိကာရမဖြစ်အောင်လေကိုလှုပ်ရမှာအဲ့ဒါလုံနိုင်ရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးပဲမလုံနိုင်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုပင်ပန်းအောင်မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသပဲကိုယ့်ကိုပင်ပန်းအောင်နှိမ့်ဆက်ပြင်မကလုံနိုင်ပါလေဆိုရင်လေသူတို့အလွန်ဆုံးအိဋ္ဌာယုန်အနိဋ္ဌာယုန်နဲ့ကိုယ့်ရှိရာပြုတ်ဆောင်ပြရုံတော့ပဲလုံနိုင်အဲ့ဒါကိုတားမယ်ဆိုတားလို့ရရင်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကူပန်စီတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရလဲမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရလဲမြတ်စွာဘုရားမှာလူရင်မဲမိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကပဂတိအေးချမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုအရဟံလို့ပြောတာအရဟတော်ဆိုတာအဲ့ဒါနော်ပြီးတော့ပါနော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာတန်ကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓတ္တသိတာတရားအလုံးစုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဤပြည့်စုံကိုကိုယ်တိုင်သိဟုတ်လားအလုံးစုံကိုသိတာမြတ်စွာဘုရားလို့တော်တာမရှိဘူးပေါ့သောသောအရဟံဆိုတာကအလုံးစုံဖြူစင်တာမြတ်စွာဘုရားလို့ဖြူစင်တန်ရှင်းတာကောင်းတာမရှိဘူးပေါ့အရဟံဆိုတာကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့နော်အဓိကလို့ရင်နားလည်ရမယ်အတိတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားလို့ကောင်းတာမရှိဘူးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလို့တော်တာမရှိဘူးအလုံးသိဘဂဝါဆိုတော့မှအလုံးပြည့်စုံသွားတာဘဂဝါဆိုတာနော်ဟိုလူတွေကတော့ဘလို့နားလည်တာဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒတကောတော်နန္ဒအတေရနန္ဒာဟာအနန္ဒရီနဲ့ပေါ်တာနော်မြတ်စွာဘုရားအလုံးကြည့်စေ။ဘုံမတော်ဘလို့နားလေလို့သူ့ရဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကဖြစ်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုတ်တွေရဲ့အကျိုးရလက်ကိုဒီဘဝမှာအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံရအောင်နောက်ထပ်သူဘဝဆက်တံဖြူတာအန္တိမဘဝနော်ပစ္စည်းမဘဝပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ထားတဲ့ပါရမီတွေကနောက်ထပ်အကျိုးပေးကြရတယ်။ဘဝမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပြုံးပြီးတော့အကုန်လုံးသူကလည်းကျိုးပေးမယ်ငါလည်းကျိုးပေးမယ်ဟာမေတ္တာတရားလည်းငါသူ့ကိုရုပ်လာအောင်လုပ်ပေးလိုက်အောင်ရှိရဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီပညာနဲ့သူ့ကဖြတ်မြအောင်လုပ်ပေးလိုက်အကုန်လုံးကသူ့ကိုလိုလေသေးမရှိဘက်စုံတောင်းစုံအားနဲ့အပြည့်စုံဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လောကီဘက်မှာလည်းရုပ်အားဖြင့်လာမလား စကားပြောတာဖြင့်ဘာလာဘယ်ဘက်ကမှတိုက်ခဲ့ရှုတော့ကနေပြီးတော့ရှင်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်းနိုင်တာမရှိဘူး။ဒါသူလုပ်ခဲ့တာသူရတာပဲလေ။အဲ့ဒါပါဟိုဘဂဝါပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတော်နဲ့ရောင်လောကီလောကုတ္တရာကောင်းမြတ်သောဂုံဖြာဖြာတို့ဖြင့်ကောင်းစွာဂုံလုံးပြီးပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရား။ဒါပါဒီပြောနေတာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုပုံဖော်နေတာမေတ္တာထားရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်မှန်ကန်တဲ့ဂုဏ်တွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဟာအေဒနာ၊ပူဒနာ၊တတနာ၊ပင်မနာ၊ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်။တတလေးမင်းနော်။ချမ်းသာလေးမင်းငြိမ်းအေးလေးနော်။အဲကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတိလေးကိုဘုန်းဘုန်းပြောနေတာ။ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဆိုတာတို့မေတ္တာစိတ်၊ဘုရားအကြောင်းအာယုံပြုတဲ့စိတ်ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်အကျဉ်းပြောတာ။အဓိကတော့အလောဘ၊အဒေါသ၊အမောဟ။မေတ္တာဆိုတာအဒေါသဖြစ်ဖို့လုပ်တာ။နော်ခုနဗုဒ္ဓနုဂတိဆိုတာအမောဟအတိတွေဖြစ်ဖို့လောက်တာတိတော့ကောင်းသွားတယ်သူကဟုတ်လားတကယ်လို့ဘုန်းတို့အတုပဘာဝနာတို့ဘာလို့ပွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အလောဘထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်မယ်ဆိုတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အလောဘတိတိချာချာဖြစ်လူချင်းမမောမှုကင်းတဲ့သဘောဟာတိတိတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းစိတ်ဟာတတ္တမှုငြိမ်အေးမှုရားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့သိနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကိုခုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာနော်မိဘတွေကမပေးနိုင်နဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေကမပေးနိုင်နဲ့ချမ်းသာမျိုးသူပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြင်ပမှာအာကိုအာရာပြုစရာတကယ်မရှိပါဘူးကို့အတွက်အာကိုအာရာပြုစရာကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းအထုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကို့ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်အခုလို့လို့သူဟာဖြစ်စင်းမှာကိုပဲအေးချမ်းစီတယ်ငြင်းအေးစီတယ်အခုအဲ့ဒါလေးကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါတွေမကဘူးသူကြီးထွားလာပြီဆိုရင်သူဘယ်လိုစကားမျိုးပြောမှာလို့မှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပဲပြောမှာသူကြီးသွားလာပြီဆိုသူဘာပဲလုပ်မှာတော့သူကောင်းလာပဲလုပ်မှာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်သူကဒီဘဝတွေကိုပဲတော့ပီတိနဲ့နှစ်သက်ရမယ်သူရဲ့ဒီစိတ်စေနာတွေကတော့ဇောတန်ရဲ့တန်လုံးတယ်လို့ဒီဘဝတွေဒိဋ္ဌာနမဂ္ဂလိနိယကံနေနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တန်တရားတစ်လျှောက်ဒီဘဝရန်တာမဖြစ်သေးလို့ဘဝဆက်ရဥမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူရဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တည်းပြောရက်တည်းသူ့ကိုဘာလုပ်မှာလဲကောင်းအောင်ပဲလုပ်မှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအီးအကူကျင်နေဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်အောင်လို့သူအားလုံးတို့တခြားပေးရမှာအကိုရမရှိဘူးဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကဒီတရားလေးကဘယ်တော့မှမယိုးတဲ့တရားလေးပေါ့နော်ဘုန်းတို့အတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ဘုန်းတို့ကဒီနားပဲမှားနေတာလေဒီနားမှာပဲလိုနေတာဒီနားလေးပဲလိုနေတာဟုတ်လားဒီနားလေးဖြည့်လိုက်ရင်ကိုကြည့်တော့မှာနော်ဒီနားလေးဆိုတာကဘာလဲဒီစိတ်ကလေးပဲဒီစိတ်ကလေးပဲနော်ဒါကြောင့်များစွာပဲကနော်စိတ်အဓိကပဲစိတ်ဒီနားနေဒီလောကစိတ်ဒီနာပိကတတိလောကစိတ်ကကောင်းဆောင်နေတာစိတ်ဆွေးရဟုတ်တတ်တော်တယ်ဒီလိုပြောင်းလိုက်နေရတာစိတ်ရအကုန်လုံးကပါတော့နောက်လိုက်ငယ်သားတွေကြီးပဲတကယ်တော့သူဆရာကြီးပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုဘာလုပ်နိုင်မှာလဲသူကကာရင်နိုင်အောင်ဘုန်းဘုန်းတော်ကစူးစမ်းကြည့်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တော့အစိုးသုံးရံတွေနှိမ့်ဆက်တာကိုကိုခံရမှာပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေရဲ့နော်အကူညီဆောင်ရွက်မှုကိုခံရမှာပဲဒီသဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ကမှာဘာကြီးကြီးဆုံးလို့လဲလို့မင်းအကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဒါကိုဘုရားရဲ့အစိုးမနဲ့ညှိမယ်ဆိုရင်တပပပတ္တအကံနဲ့မကောင်းတာမှန်မြမလုံးနဲ့ကုသလတ္တဥပဒနာကောင်းတာမှန်မြပြည့်စုံစေရမယ်။သစိတ်တပရိယောဓမနဲ့နိဝိစိတ်ကိုဖြူရှင်အောင်စောင့်တင်းရမယ်။မကောင်းမှုရောကောင်းမှုစောင့်ရှူအောင်စိတ်ကိုထအဲကျောင်းဘဝမှာအဲ့ဒါကြောက်တုံးကြီးမှာအဲ့ဒါရေးထားနော်။ဒါအကုန်လုံးကဒီထဲမှာပတ်ပြီးတော့ဘလုံးလို့အကျုံးဝင်မှာအခုကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပဲလားဟုတ်လားပြီးရင်ပါကြံပြီးတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားလာအောင်နဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘုမဘလို့ပြောရင်တော့အေးဟုတ်ပြီမကောင်းတဲ့စိတ်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြောခဲ့ပြီးအချင်းချုပ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကအာကိုတိုက်တယ်ပြောခဲ့ပြီးအချင်းတို့အချင်းချုပ်အဲ့လို့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘုမတို့ဘလို့လုပ်မလဲခိုင်နီလန်းပိုင်းဆိုင်ဒါလည်းအကြီးကြီးလိုအပ်တာပဲလို့ထင်နော်တပါဘူးဘလို့လုပ်မလို့သတိပဋ္ဌာန်ဤပညာနဲ့လောက်အဲ့ဒါအထီးအောင်ဆုံးအပြည့်စုံလုပ်မယ်တတိပဌာန်းဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေအခိုက်အတန့်မှာအတိအမှတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့နည်းကိုပြောတာ။ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားအောင်ကြိုးစားတတ်အောင်သင်ပေးတာကနည်းပဲ။ဘုရားတော်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတူတူတာနေနေတာသိတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး။နော်ကိုယ်စိတ်ကိုသိတတ်တဲ့နေရာမှာပဲထားတာသိအပ်တဲ့နေရာမှာမထားဘူး။သိရသူနဲ့တော့လိုက်သိနေတာသူ့ကိုပြန်သိရကောင်းမှမသိဘူး။ဘောပေါလာဒီစကားလေးကိုသဘောပေါက်လား။ तू နဲ့ပဲလိုက်ပြီ။ तू နဲ့တော့လိုက်ပြီ။ဒါလေးသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တိရကောင်းမှမတိဘူး။မသူ့ကိုပြန်တိနိုင်မှဘုံလို့သူ့ကိုကိုင်းတွင်နိုင်မှ။ သဘောပေါက်လား तू ਨੇ လိုက်ပြီနေုံနဲ့တော့ तू ਨੇ လိုက်ပြီတာကိုကြိုးစားပြန်လို့စိတ်ကသူ့တဘောအတိုင်း तू တိနေတာပဲအဲ့ဒီဟာတိနေတဲ့သဘောပေါက်ပဲနောက်ထပ်တိနေတဲ့သဘောပေါက်နဲ့ထပ်တိရမယ်ဒါမဟုတ်ဆိုလို့ရေဟောရတာယူတော့မှာဆိုရှစ်စိတ်နောက်စိတ်ရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့လိုက်ပြီရှစ်စိတ်ကမရှိတော့ဘူးတကယ်အဲ့ဒီနောက်စိတ်လိုက်လိုက်ပြီတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်လောကရဲ့သဘောပေါက်အများကြီးနားလည်တယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလို့ခုလိုရင်းလေးပြောမယ်နော်ကိုဓမ္မရဏလူရှင်ဟာနောက်15မိနစ်လောက်ဝိပဿနာတရားလေးအထုတ်ချင်ပါလေဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်ရှိတယ်အဲဒါမကြီးဝဲပဲနဲ့ရောက်ပါစကားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရောက်ပါနော်အဲ့ဒါတတိယဌာန်ဆိုတာဘာလို့ကိုယ်အကြောင်းကိုကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာကိုယ်အကြောင်းဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကနောက်ပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်အစုကြီးနဲ့အခြေခံတိဆောက်တာအေးပေါက်ပြန်တဲ့နေရာအဖျားတစ်ထောက်စားတော့ရှိဘူးနော်စမေဝေးစားချီဝါဆိုတော့အကုန်လုံးကဘလောင်းပလဲတဲ့ဘလောင်းပလဲအရာကြီးကြီးပဲဘာမှစိတ်မချရတော့မတေချာတော့မရရတော့နော်တမျိုးမျိုးထဲမှာရက်တည်၍မနေတော့ဖြစ်ချင်းတလို့ဖြစ်အဲ့နေတော့တဘာဝကိုယုတ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်မှာနန္တရားပြီးပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နန္တရားမှာစိတ်ကကောင်းဆောင်တယ်မြင်လိုက်ရင်တည်တယ်ကြားလိုက်ရင်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဏတက်6ခုဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်ပြီးရင်မှာတော့ခြံသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှာပေါ့နော်ဒါအကောင်ဆိုဘာလာညာလာမှတ်တင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာတွေကပါလာပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတုံ့ပြန်မှုတွေပါလာခံစားရမှတ်သားရတုံ့ပြန်တယ်ဒီသုံးခုခြံရံပြီးတော့တိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်ဒါကိုနမခန္ဓာ၄ပါးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုအမှန်အကန်တိကြိုးပမ်းအထောက်တက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့နိလန်းပရိပဌံဆိုတာအဲ့ဒီနိလန်းလေးအကျယ်ကြီးလေးကလူရင်းကိုအနှစ်ချုပ်အကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်တိုင်းတိဒါပဲနောက်တကားမှာများဘူးနော်ဖြစ်တိုင်းတိဒီကလုံးမှာသုံးလုံးနဲ့ဖြစ်တိုင်းတိတပိတော်ရှင်းရမလို့ဘလို့သိရမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိဖို့ပဲဒါနည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်ပြီပေါ့နော်အဖြစ်တိုင်းတိရမှာဘလို့သိရမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိကိုသိကျင်တယ်လို့မသိနိုင်ဘူးတို့လား तू ကကူနေတယ်လို့ပြရင်ကူနေတယ်လို့ပဲသိလိုက် तू ကအေးတယ်လို့ပြရင်အေးတယ်လို့ပဲသိလိုက် तू ကသိဆိုးတယ်လို့ပြရင်ဆိုးတယ်လို့ပဲသိလိုက်ကောင်းတယ်လို့ပြရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲသိလိုက်သူ့ကိုမှတ်တမ်းတင်တာပဲတကယ်ကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် तू တို့ကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားနေလိုက်ဒီကတည်းကအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်သည်များသဘာဝတရားအလုံးဟာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပဲဒါပဲ။ကိုတိတာမတိတာတခဏနော်။သူတို့ကတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာသူကသွားနေတာ။အိစ္ဆဆိုတာဘာလို့အတီမြဲတဲ့သဘောခုဖြစ်ပြီးတော့အခုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူး။အခုနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အခုဒါဖြစ်တယ်။နောက်အခုမှအဲ့ဒီဟာမဟုတ်တော့ဘူး။သူအဲ့လောက်ထိမြဲမြံဆန်းဆန်းသူကသွားလာ။နော်။အခုဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့မြန်အောင်မပြောတတ်တော့လို့ပြောမရလို့တကယ်တမ်းကတော့တစ်စက္ကန့်ရဲ့အပုံတရားပုံလေးပြောလို့ရတယ်ပုံတထောင်ပုံရင်လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဟာတခုသူ့ရှိရရှိခဏသူမဟုတ်တော့မရှိတော့ဘူးဒီလိုသွားနေတယ်အဲ့ဒါကခေါ်လို့အနေဆဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဒလဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်ပွေရမျက်နှိုးပွေရဆွဲလန်းသိပ်ပိုက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့ရယူခြင်းစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာပြောရမလဲဒုက္ခဟုတ်လားတဘာဝတရားရဲ့အဓိကသူ့ရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ပြောင်းလဲနေတာရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်တာရဲ့အဲ့ဒီမပြောင်းလဲတာကြီးကိုပြောင်းလဲနေတာကြီးကိုမပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရမကောင်းမွန်တာကြီးကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်လို့မရဘသူမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့သူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာကြီးကိုဒီတိုင်းပဲကြည်နေရကြည်နေရင်ဝင်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရတေချာစင်းသားနော်ဒီရုပ်ဒီနယ်နေရာသူဖြစ်เสียရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့သူသွားနေတာအမှုတည်ခြင်းကြလို့တည်ဘသူမှမတတ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲဝေးခြင်းကြလို့မွေးလာတယ်ဒါလည်းဘယ်မှမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုသူ့အကြောင်းကိုဟုံးလို့ဖြစ်စည်းနိုင်မှဒီအကျိုးကရက်သွားပြီနော်တော့ဖြစ်လာပြီဟိအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာပြီဟိဆိုရင်ဘယ်သူမှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖရားလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးအဆိုးအပိုင်လို့လို့မရတာဘာခေါ်တော့အနတ္တဒါပဲယုံနာတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဒါပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမှာဘယ်သူခေါင်းချုပ်အဓိကအကြဆုံးအရေးကြီးဆုံးသိရမှာလဲလို့မယ်အိစ္ဆကိုနားလည်ဒုက္ခနဲ့အနတ္တအလိုလျောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တဘာတော့ခုဘုံပြောနေတာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာကိုအကြောင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းပေါက်ပြန်ကြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်စုနာမ်စုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံတို့ရဲ့လုံးဆက်တွေမပါဘဲနဲ့အတွေးအမြင်တွေအထင်တွေမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေလို့ပြောတာအဲ့ဒါသိနေရင်သူ့အတူသူ့သဘာဝကိုဘုံတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးရလာတာနဲ့အများကြီးမိလာမှာပေါ့နော်ကိုလောကမှာဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိဖို့ပဲသူ့ကိုဆိုးတယ်လို့လည်းပဲမှတ်ချက်မပေးနဲ့ကောင်းတယ်လို့လည်းပဲမှတ်ချက်မပေးနဲ့ဟုတ်လားသူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြီးအနေဆာကိုတိကိုတိလိုက်ပြီဟုတ်လားတဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်နီးတာဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာအထီအောင်ဆုံးနေလမ်းမယ် ဒါကြောင့်မင်းဆိုပါဗျာဒီဟိုမေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာယုတ်တရက်အခါမဲ့မူကြီးရွာနော်မဟာအကလမေကောနွေကရဲ့နောက်ဆုံးလတနွေကလုံးပူထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အာ6တရောင်းပြီးတော့ဖုံနေတာအကုန်လုံးကမြူတွေအနေနဲ့ကောင်းနေမှာအုံပိုင်းပြီးတော့ဒီခါလေးနီးပြေပြေဖြစ်နေတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမြူတွေပေါ့နော်တနွေကလုံးပူထားတာကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြူတွေကိုတဲ့အကလမေကနော်အခါမဲ့ရွာလိုက်တဲ့မူကြီးဟုံးတော့ရွာချစောစောတုန်းကမှနီးပြေပြေနဲ့အုံပိုင်းနေတယ်မိုးလင်းလင်းသွားရင်ဘာမှမရှိတော့ကြီးလဲပြီးတော့ကောင်းကင်ကပြားပြီးတော့ကြီးလင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတယ်။တော့အခမဲ့ရွာလိုက်တဲ့မူကြီးရံကောင်းရင်မှဆိုင်နေတဲ့မျိုးတွေတခဏချင်းပဲဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေမကောင်းတဲ့အမြင်တွေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအပ်သောသတိပဋ္ဌာန်တရားတခဏချင်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ကတန်ရုံပါအဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်လားဒါကမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအတေသနာတက်တည်ပြောတာပေါ့နော်။နောက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့အဲ့ဒါကျတော့ကောင်းကင်နဲ့ဥမာပေးအထက်မိုးကောင်းငင်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်တယ်အရှိလေနောက်လေတောင်လေမြောက်လေ၄ချမ်း၄နှုတ်၄အီဘူး၄အေးအစွန်ကိုတိုက်တယ်တဲ့အထက်မှာအဲ့လိုပဲတတိယထံတရားပွားလို့ရှိရင်ဟောတမ္ပလံတရား၄ပါးအေဒီဘက်၄ပါးဘူ၅ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘုရှင်9ပါးမဂ်ကင်10ပါးဘောဓိပတိတရား39ပါးကိုုံရောနော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးမြင်းမြတ်မှုမှန်တယ်မြကောင်းမြတ်မှုမှန်တယ်မြကုတူတွေမှာဘောဓိပတိကအချုပ်တယ်နိအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်အလုံးသားမှာအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားမယ်လို့ပြန်ဆောင်ပြတာဟုတ်လားဒါကဘုံဘုံတို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတဲ့အပိုင်းလေဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုကြိုးမအထောက်အမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေဟုတ်တယ်နော်ဘုံကမနေ့တုန်းကကြီးပေါင်းထားလို့မူးနေတာတရားမဟောနိုင်ဘူးလို့အောင်းမိနေတာဒါဒီဘာဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနိုင်တာပဲလေဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာတာလေးအိတ်နေတာအခုမှဟောကြည့်ကြတော့တော့သူကောင်းပါကောင်းတာကောင်းပါတော့အခုတော့ကတ်ထားတာအဲ့တော့ဟာ35မိနစ်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဟိုကောင်းမြတ်တာကိုတောင်းတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြဘုန်းတို့လည်းပဲလောက်ကြည့်တာပေါ့နော်5မိနစ်လား10မိနစ်လားတရားလေးမှတ်ကြည့်အောင်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လက်တွေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတက်တောင်းတက်တာလေးထားဘာမှတင့်ကျက်ပြီးတော့မနေစေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင့်ကြပ်ပြီးတော့မနေဖို့လိုတယ်လို့စိတ်ကိုလည်းပဲတင့်ကြပ်ပြီးတော့မထားနဲ့သတောင့်တတာလေးကိုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတာထက်မပိုပါနဲ့။ဘာရခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲမရှိပါနဲ့။ငြင်းအေးခြင်းလဲဆိုတာလေးတော့မှလိုချင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်မနေပါနဲ့။အစိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နေတော့အခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဒါလေးကိုဖြစ်နေတာလေးကိုအခုလုံးလုံးစုံဖြစ်နေတာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့တည်ကြည့်မယ်ဒီလိုလေးသဘောထားဒါမျိုးဆိုပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိဖို့အကျိုးမှအထုတ်တဲ့နေရာမှာအလွယ်ကူရောကနေစပြီးတော့သင်ပေးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာနာပါနာဝင်လေထွက်လေအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကိုယ်လည်းလှုပ်ယူစရာမလိုတဲ့တကယ်တဘာဝတရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဓိကအကြဆုံးအစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုလို့တော့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဝင်လေထွက်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်းသန်းနေဖို့မသေးဖို့အတွက်ဘုန်းတို့လေအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်။လေရဲ့အပြောင်းအလဲအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘုန်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝအလွန်ထင်ရှားပါလေနဲ့သတိမထားမိတော့မသိကြဘူး။အစာအာဟာရလိုတယ်တရားကို၃ငါးလောက်ထည့်ပေးရတယ်ရှည်လိုတယ်ခဏခဏတောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့လိုတာကလေပဲတမိနစ်ကိုဘယ်နှခါလောက်ရှူနေရလဲလေရဲ့လိုအပ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လေနဲ့ရဲ့ဆက်စပ်မှုဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေရဲ့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့အသေးပင်ကိုစဉ်းစားမိဖို့ထားလေးကိုပြောတာအချိန်တိုင်းလိုနေတယ်ပေးရရှင်ကိုလုံးနေတာမရရင်ပေးမှာအဲ့ဒီလေးကိုရအောင်ရှူရတယ်ပြီးရင်အတွင်းထဲကအညစ်အကြေးကိုအဲ့ဒီလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိုးရတယ်ကိုကလာတတိမထားလို့မသိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှင်သန်ဖို့အတွက်မ နားရည်မရှိပဲနဲ့တလက်ဆက်အလုံးလုံးဝင်အောင်လုပ်ရတယ်ထွက်အောင်လုပ်ရတယ်အစုံနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အားလုံးပေါင်းစပ်ရပြီအခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်ဖို့အတွက်အလုံးဖြစ်အောင်တည်နေတယ်ဒီလုံနေရတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသတိထားခိုင်းဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်သိနေလိုက်ပါဘာလို့သိရမှာလို့လေးဝင်သွားတယ်လို့ပဲသိနေလိုက်ပါထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲသိလိုက်ပါထွက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုအစအဆုံးသိလိုက်ပါနာဒီများကိုတိခိုင်းတာလေးရှိတယ်ဝမ်းဝိုက်ကိုတိခိုင်းတာလေးရှိတယ်ဧသောဗျာဝင်လေလေးဝင်သွားရင်ဝင်သွားတယ်လို့တီးလို့ဟောတယ်။ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်ထွက်သွားတယ်လို့တီးလို့ဟောတယ်။ကျေတော်ရှင်ဝေဘုရှောဗျာကြီးရတော့ဝင်လေထွက်လေကြောင့်နာဒီများမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ထိမှုသဘောကိုတလက်ဆက်တီးခိုင်းပါပဲ။မဟာရှိရှောဗျာကြီးရတော့ဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝမ်းပိုက်ရဲ့ဖောင်းမှုပိန်ကြသွားမှုဒါကိုလိုက်ပြီးတော့တီးခိုင်းပါပဲ။ကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်တတ်တာကိုသဘောကျတာကိုလှုပ်လို့ရတယ်အဓိကကတော့ကို့မှာဖြစ်နေတာကိုကိုသိနေဖို့ပါပဲသဘောရမှန်မှန်လေးနဲ့ရှုမှတ်တတ်ဖို့စဉ်းဉဏ်တတ်ဖို့ပွားများတတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိအောင်လုပ်တာရှင်းနေတဲ့သဘာဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိအောင်လုပ်တာကိုကြားနေတာရှိတယ်။ဘုံပြောနေတဲ့အတန်။မျက်စိမိထားတာဆိုတော့မြင်တာတော့မရှိဘူး။ဒါမဲ့စိတ်ကတခါတခါတွေးနေတာရှိမယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့အပြားထိနေတာလည်းရှိမယ်။အနံ့ရတာအရသာတည်တာတော့ထင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်တော်လေးချတာတော့အာယုံ6ပါးမှာကြားလာရဲ့၊ထိလာရဲ့၊တွေးလာရဲ့ဒီ3မျိုးပဲတလဲသည်ထင်ရှားနေလိမ့်မယ်။သာသဘာဝတရားတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တသက်သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုအမှန်မသိလို့လိုချင်မှုဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိလို့အကျဉ်းသားမှုဆိုတာဖြစ်တာအတွေ့အကြုံလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်သဘာဝတရားတွေမြင်နေကြားနေအနံ့ရနေရတာသိနေတွေ့ထီနေတွေ့ချမ်းနေချမ်းသာတဲ့စင်ရည်တွေဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်တဲ့သက်သက်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားကြီးဒီစံဒုက္ခတ္တသဘောရှိတဲ့တဘာဝတရားကြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဘုဖုံတို့နားမလည်နိုင်မှုတွေကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဖြစ်ရတာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လို့စိတ်တွေပူလောင်ရတာပင်မရတာဆင်းရတာကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမှားကြရတာမာလို့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ကြရတာဘဝကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြရတာဒီသဘာဝတရားတွေကိုအမှန်မသိလို့မမောနေတာလိုချင်နေတာအဲ့ဒီမမောမှုလိုချင်မှုကြောင့်ဘဝအတိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ရတာဖြစ်တာအဲ့ဒီဘဝကြီးဖြစ်တိုင်းဘဝဒုက္ခတွေကိုဘုံတို့ရင်ဆိုင်ကြရတာပူကြရမှာနားကြရမှာသိကြရမှာအတေးမှာလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရမှာ၊ကြုံရမှာ။အမျိုးမျိုးဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခါစီးပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြရမှာ၊ခံရရမှာ။ဘဝရနိုင်ဘဝဒုက္ခခံရ။ဘဝဘာလို့ရတာလို့ဒီဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဘဝကိုပဲအမှန်မသိလို့ဘဝလည်းနေခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဘဝတဏ္ဍာ။ကာမတဏ္ဍာဒီလိုလိုချင်မမောမှုတွေကဘဝအဖြစ်ရတယ်။ဘဝဖြစ်လို့ဘဝဒုက္ခတွေခံစားရသာပါပဲအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သမာဝတရားတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားတာအမှန်မသိကိလေသာဖြစ်မယ်ကိလေသာဖြစ်ကံဖြစ်မယ်ကံဖြစ်ရင်ဘဝရမယ်ဒါပဲကိလေသာကိုကာမကိုဝိပါကကိုစက်ကြီးသုံးခုလဲတယ်ဆိုတာဒါပဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားတာအတွေ့အကြုံသမာဝတရားတွေကိုဒါရီဟာပါရီလေးအမှန်တိုင်းသိအောင်ကိုယ်တင်ရလို့တင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုတွေးရင်လို့တွေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှလေးလိုက်တည်အဲ့လိုတည်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတထင်ကငြိမ့်နေ ငြိမ်းမှများလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်းအောင်နေတတ်လာတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေအရည်အသွေးမှီလာတဲ့အချိန်မှာမဉ္ဇဉ်ပုံညာရနိုင်လေ။မဉ္ဇဉ်ပုံညာရရင်ကိလေသာကိုသူ့အဆင့်နဲ့သူ့အမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်။ကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်မှတန်တရားအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံတရားကိုပယ်တတ်နိုင်ရရောက်ပြီ။ကံတရားကိုပယ်တတ်နိုင်မှအကျိုးရလဆင်းရဲဒုက္ခဆက်ကြီးရပ်မှာဒါအမြင့်မားဆုံးအနေထားကိုပြောတာပေါ့။ဘောရန်လေးပြောမယ်ဆိုရင်လေငြိမ်းအေးမှုရစီတယ်။ပူလောင်မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားရရောက်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာမှာအာယုံလေးဆိုင်နေတဲ့လုံငန်းဘလောက်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာဘလောက်အကျိုးများတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်လောင်းနေမသိနိုင်ဘူး။မတိနိုင်တော့အောင်ကြည်ကျေတယ်မတိနိုင်တော့အောင်မြင့်မြတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒါမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့သာလုံနိုင်တဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုတောင်ချီးမွမ်းတယ်ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေလို့အာယုံလေးစိုက်ရိုးရိုးလေးပဲပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလို့ဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်လို့တိလိုက်ရုံပါပဲစိတ်ကလေးကိုဒီနားမှာရှိအောင်ထားရုံပါပဲထားလိုက်ရုံပါပဲအချားကိုမတွေးပြဖို့ပဲအဓိကအချားကိုတွေးပြနေဒါကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုသိနေလည်းတွေးပြမှာမဟုတ်ဘူးအတွေးနဲ့အသိနဲ့ကိုလဲတာလို့မဟာဂိုရိမြတ်ဆိုကြီးကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောတယ်ဘုဘုံတို့အလွန်သဘောကျတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအတွေးနဲ့အသိနဲ့လဲတာလေတွေးနေဒုက္ခရောက်ကိလေသာဆိုတာတွေးလို့ဖြစ်တာဟုတ်လိုက်တာမတွေးပြဖြစ်တယ်လို့တွေးတယ်ဆိုတာကိလေသာဖြစ်အောင်စိတ်ကအလုံးလုံးနေတယ်လို့ဘုံကထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြခြင်းတွေးတယ်ဆိုတာကိလေသာဖြစ်အောင်အလုံးလုံးနေတာအများစုပေါ့ရှိဘူးရပေါ့အကောင်းတွေပဲတွေးတာလည်းရှိပါတယ်တို့တော့ကုသိုလ်တဲ့သဘောကတွေးပြီးရှိဆိုရင်တော့ကိလေသာဖြစ်အောင်တွေးတာပဲများပါဒါကြောင့်အတွေးနေရာမှာအတိအစားထိုးတာပမာဒရဲ့နေရာမှာအပမာဒကိုအစားထိုးတာဖြစ်လို့နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအာယုံလေးဆိုင်ပြီးတော့အတိလေးကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ခွာခြားချက်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အပြောင်းလဲအလုံးကြီးကြီးတယ်ဝင်လေဝင်တိုင်းဝင်နေလို့တည်နေရုံပဲထွက်လေထွက်တိုင်းထွက်တယ်လို့တည်နေရုံပါပဲဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်။ကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်။ကြီးမားတဲ့မငြိမ်သက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ့်အရာတွေပဲ။ဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်။ဝမ်းပိုက်ဖောင်းကြွားတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြွားတော့လှုပ်သွားတယ်။ဒါတွေလည်းသိလို့ရတယ်။ထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်။အောက်ကိုငြိမ်ကြသွားတယ်။ပိန်ကြသွားတယ်။သိနိုင်မှာနာဒီရလေးအာယုကပ်ပြီးကလဇက်ပုတ်တိုက်ထိခိုက်နေတာလေးကိုပဲတတိချာလေးအာယုလေးကပ်ပြီးတီးပြီးနေမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တာပါပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအစဉ်ပြေတယ်လို့ကြိုးစားအထုပ်ပါအဓိကတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုအချိန်တိုင်းတည်နေဖို့ပဲတစ်စက္ကန့်မှာနှစ်ခါလောက်များတည်နိုင်အရန်ကောင်းပါပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရရောက်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရရောက်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်စေကြောရဖို့ရှောရလည်းရောက်တယ်။တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တာနဲ့အကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆိုမှကိုလိုက်နာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုံတို့တစ်ချိန်လုံးကဟောတာတိုင်းရှိတယ်။ပြဖရားအဆုံးမနဲ့တတိဤအစွမ်းဆိုပြီးအဲဆွမ်းပြားလေးတန်းပါပါကာလာကြံဆုံးမလိုက်တဲ့ဆုံးမလေးအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့ဒါပါပဲအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့လုပ်ရမလို့တတိနဲ့လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအပမဒိနာတမ္ပတိဌာနဲ့အနစ်ချုပ်သွားခဲ့တာသဗ္ဗပပတအာကရဏကုတလတဥပဒနာသစိတပိယောတပနဣတံပုရဏတတနာ ာကလမ်းစဉ်ဒါကမျိုးဆိုဖြစ်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ပုံဖို့မှာတော့အပ္ပမတေနတပါတိဌာနဲ့ပုံဖို့ရမှာရှစ်တဲ့နာမကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုရှောင်ထားဖို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနိလာအပ္ပမတေနတပါတိဌာတရားလေးတွေကိုအဲ့ဒါလိုလိုရင်းစိတ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားဖို့သဘောပေါက်တာကိုလိုအပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်နံတဘာဝတွေဟာဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပုံပြောင်းလဲနေတာကိုယ်တည်ထားခြင်းနဲ့အချိန်နဲ့ထားလို့ရတယ်အချိန်ရွေးစရာမလိုဘူးနေရာရွေးစရာမလိုဘူးခန္ဓာကိုယ်အနေထားရွေးစရာမလိုဘူးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကိုလုပ်လို့ရတယ်ဌာနတိကဓမ္မရိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအုပ်စုကြီး၄ခုအစဉ်အတိုင်းရှိတဲ့အနက်မှာအတိမြဲမှုအိဋ္ဌာကိုတည်တဲ့ပညာဆိုသောကုသိုလ်သည်ထိတ်ဆုံးမှရှိရဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တို့ကိုရအောင်အခုကြိုးစားနေတာလုံးဖြစ်သွားတာပေါ့15မိနစ်လောက်ရှိပါပြီเนาะဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကုသိုလ်တွေတော်တော်စုံသွားပြီပြောရမှာဟုတ်လားဒါနာသီလသမာဓိပညာဟုတ်လားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းကောင်းတဲ့အမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့အရာမှလည်းပဲနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမရတဲ့အတိုင်းဒီမှာချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကောင်းမှုကိုပြုရမယ်လို့ဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာချမ်းသာကိုဘုံတို့ရည်ရွယ်ကြရမယ်ဆန္ဒပြုကြရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီလိုအထူးအတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွတို့ရဲ့ဆွမ်းသတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမြညာပုညမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: အာမေပထမပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်20ဆွက်လာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုတခုစီတကစစ်ဆေးပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့ငါခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်ဟာကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးမှားတယ်ဆိုတော့အခုရင်းပြောလိုက်ပါအခုရင်းမိနေပါပြီဟုတ်တယ်မလားမြတ်စွာဘုရားခြေဘက်အခုအားလုံးရင်းမိနေပြီမဟုတ်လားကဲပထမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမမှတ်ချက်ပြောတာနော်ဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ချက်ကဘယ်လိုချထားတော့ကုအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ခံမလားလက်မခံလားလက်ခံတယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားတော့ခွင့်ပြုတယ်လို့သုံးတယ်ပေါ့ငါခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ခေတ္တကားနဲ့ဆိုလက်ခံတယ်ပေါ့ကဲဒုတိယတစ်ခုကဟိုလူကပြောတယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဟမ်ဟာလက်ခံရမှာပေါ့ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်တာသူပြောတာဒါတော့ကိုယ်ကဘာမှမြင်လို့မရဘူးသူကဒီအပိန်ကြီးရပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့လက်ခံရမှာသူကိုယ်တိုင်မြင်တာအမှန်ပဲသူမြင်တာအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှတ်ချက်ကမှားခြင်းမှားတယ်ဟုတ်ပလားဟိုသူအဖြစ်ရတခုကိုမြင်တာတော့မြင်ရမှာပဲသူမြင်ကိုယ်မြင်တာပဲအဲ့ဒီဟာကို interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့အမှန်လို့တယ်လို့ရှိမယ်အမှန်လို့တယ်လို့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်နံပါတ်3နော်ဘာနာရီအာအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ပြုတဲ့လူတိုင်းအပေကြတယ်လက်မခံဘူးနော်ဘာလို့ဆိုအာကုသိုလ်ဒုစရိုက်ပြုပေမဲ့လို့နတ်ပြည်ရောက်ချင်းလည်းရောက်နိုင်သေးတာကိုအဲ့တော့ဒါလက်မခံဘူး4နဲ့5 4ဒါကဒီလိုသိမှလားမှန်လဲတခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်ဒါလည်းမခံဘူးနံပါတ်5ဒါတာငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါတာမှန်တယ်တခြားမှားတယ်ဒါလည်းလက်မခံဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းသိရေးကြည့်တယ်เนาะခုခေတ်လူတွေသိပြောလို့ရှိတယ်အာတို့ကကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့မှယုံနေဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်မြင်မှကိုယ်တိုင်တွေ့မှယုံနေဟမ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့တကယ်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်ဟာပါဠိလိုခေါ်တာပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုကယုံကြည်မှုရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုကဒါလည်းဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတာလေဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲဟာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဟိုကြွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟ
2: အဲတို့ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာက blind faith မရှိဘူးကွာလက်တွေ့မှာယုံနေပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်ကျတော့ဟိုတချို့ဟာကဘုရားဟောတာလို့ယုံရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုယ်တိုင်ဟိုမလုံနိုင်ခင်လေကိုယ်တိုင်ဟိုမမြင်နိုင်ခင်မှာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟောထားတာကိုဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ကဒါကိုလက်ခံရတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုတို့ခင်မှာလည်းပဲလောကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီအခုထိုင်နေတဲ့လူတွေလောကပညာကြောင့်နားလည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ဘာလုပ်တယ်ညာတယ်ဒါတို့သိတယ်မဟုတ်လား။ဒါမို့အခုဒီလူတွေသိထားတာကတကယ်သိထားတာလား။ကိုယ်ကလည်းလက်ဖက်ဝင်ဆန့်ပြီးတော့သိထားတာလား။
3: ညာပြောတ
2: ာ။သူများရေးထားတာသူများပြောလို့ထားတော့အဲ့ဒီရေးတဲ့ပုံစံဒီပုံမှာကိုယ်ကယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဟောဒီလူတို့ဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆန့်တက်ပြီးတော့ရေးထားတာ။တို့ကလိန်ညာပြီးတော့ရေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပေါ်စိတ်ချပြီးတော့ဒါတွေကဒီအတိုင်းပဲပြောနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇေနဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲဒီအာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုယ်တိုင်မမြင်သေးခင်ဒီလိုပဲလက်ခံရမှာဟာအကျင့်တနည်းမှာဒီလိုတွေလက်ဖြတ်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ဆိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဆိုတော့ဒါတို့ကိုယ်တိုင်သိဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြောင်ဟာအဲ့လောက်ထိအောင်သိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားအပြုံးမမှားဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒါဒါကိုသတိပေးချင်တာတော့တခါမိမတရားပါအဲ့လိုပဲသူပြောတယ်ခါလည်းလက်တွေ့မှယုံမှာကိုတွေ့မှယုံမှာကိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကိုတွေ့မဟုတ်လည်းပဲဟိုလက်ခံတာဒါရှိတယ်ဒါမရဘူးသူကဆွတ်လာဒီမိမတင်းအားပဲအဲ့ဒါကသူ့မေးနင်းဗမာပြည်ရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလေဟဲ့ဗမာပြည်ရှိတယ်ဆိုတော့နင်းယုံလားဆိုတော့အခါဘယ်လိုရဟာကနေဖြစ်သွားတယ်ကိုတဲ့ဒါမို့တကားပြောမလို့ရဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုတိုင်ကယုံမယ်ဆိုတာခုလားလို့ပဲတချို့ဟာကြလို့လည်းပဲဟိုဘိတ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်သိချတဲ့ဂျင်းညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒါယုံရတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဘုရားဘုရားတော်ကြီးအလုံးယုံရတယ်မဟုတ်လားဒါဘုရားဟောထားတဲ့အနေနဲ့ယုံတာပဲကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလည်းပြင်ရင်ရပြီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနကဒီထက်ကပြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီဘဝအတေဒီဘဝရောက်တဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတန်းဆိုတော့ဒါကိုဟိုသိချယုံကြည်ပြီးတော့ငါဒါဟုတ်မှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်မြန် scientifically proof လို့ဆန်းဆိုရင်နောက်ဘဝဘယ်လိုမှပြောလို့မရအောင်အဲဒီမှာလည်းဒီလူကတခါလေဣဒမေဝသစ္စာမောဟကပညာပါဠိလို့ဒါကမှန်လဲကွာတခြားကမှားတယ်ဘာငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါငါကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတာအဲကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီမယ်လို့ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်တာကတော့မှအဲ the fact that he sees ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကတော့မှန်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဟာကိုသူ interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူလက်မှားရင်မှားပါဘူးအဲကောင်းပြီဒါပထမ၅ခုဟိုပထမတယောက်ပေါ်မှာအမြင်၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ကျဲနော်ခွဲကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်အဲ့တော့ဘာတော့အဲပထမမှတ်ချက်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလားမခံဘူးလားအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဒုတိယဟာသူဒီလိုမြင်ပါတယ်ဆိုတာလက်ခံလားလက်ခံတယ်တတိယသူ့ရဲ့မှတ်ချက်နော်ဒီဒုတိယလုပ်တဲ့လူမှန်သမျှအပေကြတယ်ဆိုတာကြတော့လက်မခံဘူးဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒါလည်းလက်မခံဘူးအခုငါမြင်ထားတာကမှန်တယ်တခြားကမှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းလက်မခံဘူးအဲကဲဒုတိယသွားကြတော့ဒုတိယကပါတော့ဒုတိယပြုတ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာနော်အဲ့တော့သူရဲ့ပထမမှချက်ကပါတော့အကုသိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးဟဲ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဒါလက်ခံမလားမခံဘူးလားမခံဘူးငါဒီကောင်ကိုယ်တိုင်မြင်လားဒါတော့လက်ခံမယ်ဒါသူမြင်လားဟုတ်ကဲနောက်တတိယကောဒုတိယလုံးတဲ့လူတိုင်းနော်အလုံးသောလူတွေနတ်ပြည်ရောက်တယ်လက်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလားဒီလိုမြင်မှမှန်တယ
3: ်မ
2: ြင်မှမှန်တယ်ဟဲ့ဖခင်ညာတော့ပြီးနေကြဟမ်ဒီကမှာဒါတော့မှန်တယ်တခြားငါမြင်တဲ့ဟာမှန်တယ်တခြားမှားတယ
3: ်
2: လက်မခံဘူးအဲဟုတ်ပြီမာဒီတော့ကစကားပြောနေပါတင်ပြတာတော့စကားပြောရင်မင်းတို့တိတိကျကျဟာအကွက်တိရောပြောဒီမှာတိတိကျကျအကွက်စီကောင်မပြောရင်လွဲသွားနိုင်တယ်တလားဒါသိတယ်နည်းကြားတယ်ဒီမှာကိုမြင်လာလေးတင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တင်တခါရဲ conclusion မချလိုက်ရအောင်က
1: ကောင်းပြီအခုအဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ
3: န
1: မမြေနမမြေနော
3: ်ဒုတိယတတိယ
1: အခုတတိယရောက်ပြီကောင်းပြီတတိယလိုရပါတော့အာဒုတိယမှရှောင်းတယ
4: ်
1: နတ်ပြေရောက်တယ်ကောင်းပြီကဲသူ့ရဲ့မတ်ချက်ပထမမတ်ချက်ကပါတော့ကောင်းမှုရှိတယ
4: ်
1: ဒုတိယရဲ့အကျိုးရှိတယ
4: ်
1: လက်ခံလား လက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယဟာငါကိုယ်နဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ
4: ်
1: လက်ခံပြီတတိယဟာဒုတိယရှောင်းတဲ့လူတိုင်းနတ်ပြေရောက်တယ
4: ်
1: လက်မခံဘူးတဲ့နော်တတုဒ္ဓဟာဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒီလိုသိမှမှန်တယ်လက်မခံဘူးငါကုမြင်ထားတာဒါအမှန
4: ်
1: လက်မခံဘူးဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ကဲတတုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရှောင်ပြီးတော့အပေကြအပေကြကွာကြဟမ်ကဲ तू ကဘယ်လိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်စာမရှိဘူးနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့တုံမှုသူစရိုက်ရဲ
4: ့
1: အကျိုးစာမရှိဘူးလက်မခံဘူးပေါ့နော်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်မကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလက်မခံဘူးငါဒီလူကိုငါကိုယ်နဲ့မြင်လိုက်တာမြင်တာလို့ပြောတယ
4: ်
1: လက်ခံရမယ်အဲသူကျမ်းမှာရှောင်းတဲ့လူတိုင
4: ်း
1: အပေကြတယ
4: ်
1: ဒါတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကိုဒီလူအတိမှမှန်တယ
4: ်
1: လက်မခံဘူးပြတော့ငါအခုလို့ငါကိုယ်နဲ့မြင်ထားတာဒါအမှန
4: ်
1: နော်တခြားအမှားလည်းလက်မခံဘူး gain လေးခုပြီးသွားပြန်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအမှန်တော့အဲ့ဒါကလည်းဝိပန္နမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်အမှန်ကတော့ဟိုဒိဗ္ဗသက္ခုဉာဏ်နဲ့မှတ်ချက်ချတဲ့လူကိုစစ်သေးတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုကျမှမြတ်စွာဘုရားကခွဲခြားဝိပန်ပြီးတော့ဟောမယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြန်သွားကြ။ဘာတော့ဒုတိယပြုတယ်အပေကြ။သူဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတာဟာဘာကြောင့်လဲ။နော်။ဆိုတော့ပထမအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ပုဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လို့ကြည့်တဲ့ခိုက်တံမှာသူဒုတိယပြုတယ်။ပြုနေတာကို तू မြင်တယ်ပေါ့။မြင်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီတော့ကိုညသာသာဒီမှာဟောတာကအဲ့ဒီသူပြုတဲ့ကံကိုမပြုခင်ရှေးတုန်းကလည်းပဲတဲ့သူကအကုသိုလ်ကံကိုပြုခဲ့လိမ့်မယ်ပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့ကံပြုပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒီအကုသိုလ်ပြုတာရှိနိုင်တယ်သို့မဟုတ်လဲသေကံဤအခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယူမှားယူပြီးတော့တေသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုတိယမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းဟိုဘက်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတိုင်းအောင်တော့လကောင်းအကျိုးပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုခုကြောင့်ဒီလူဟာအာဟုတုပြုတဲ့လူဟာအပေကိုကြသူအခုဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အာဟုတုကြောင့်လည်းပဲအပေကြနေတယ်အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်မတန်ခင်ကလှုပ်ထတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပေကြနေတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပေကြနေတယ်ဒါကြတော့ရိုးရိုးလူမမြင်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာမြင်နိုင်တယ်ဒါကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟာဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတဲ့ခါပေးတယ
4: ်
1: အဲဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာပေးတယ်အဲတတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်အကျိုးပေးတာလည်းရှိတယ်ဒါတော့တိတ်တိတ်မခရင်သေးဘူးပေါ့ဟာဒါမကောင်းတဲ့လုပ်တယ်လို့ဟိုမကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာနော်အဲ့တော့မှတ်ထားဖို့ကတော့ဒါလဲဆိုရင်ပထမဒီဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာတော့အကုသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမြင်တဲ့အကုသိုလ်မတိုင်ခင်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်တခါတေကဏီမှာမှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီကနေမှာမေတ္တာတိတိအယူမှားတွေပါလေပေါ့လေဖြစ်တာ။အဲ့ဒါတွေရှိတယ်။တရားတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမှလည်းမြင်နိုင်တယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီသူပြုတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဟာပဏ္ဏိပါဒသတိဟာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပါတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်။တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တန်အောင်အကျိုးပေးတာရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အသိဉာဏ်
2: မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့သိဉာဏ်ပေါ့လေပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ကာမိဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒုတိယပြုတယ်ငတ်ပြေရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယနောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယရှိတယ်အဲ့ဒီဒုတိယမပြုခင်ကသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။တခါဒိဗ္ဗသက္ခုမြင်တဲ့အကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံကုသိုလ်ကံကိုပြုလာဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်တေခဏဤအခါမှာအယူမှန်နဲ့ပေးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဖြစ်ရင်အခုဒီမှာပါဏာတိပါဒသတိပြုတယ်နော်ပါဏာတိပါဒသတိကိုပြုတဲ့အခါပြုတယ်တခါအဲ့ရမပြုခင်ကသူကဘာလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်နော်အဲ့ဒါပြုပြီးတဲ့နောက်လည်းကုသိုလ်ပြုတယ်တခါတေဂာနီမှာလည်းသူကတွန်းဝင်ဖြောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအယူမှန်နဲ့သိသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူနှက်ပြေရောက်တယ်ဒါဖြင့်ဒီလူဟာပါဏာတိပါဒသတိအကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအတွက်ကောအကျိုးမရပါဘူးလားရမလား
4: ရမှာ
2: ရမှာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသူပြုတ်ခဲ့တဲ့အာကုသူတွေဟာဒီဘုရားမှာတော်၎င်းဒုတိယဘုရားမှာတော်၎င်းတတိယဘုရားကဟိုဘက်မှာတော်၎င်းအကျိုးကတော့ပေးဦးမှာပဲဒါလည်းနားလည်ထားရလုံးဝလွတ်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဆို immediate future ပေါ့เนาะ immediate second existence ဆိုအဲ့ဒီမှာတော့သူပြောတယ်ဒီမှာတော့နှက်ပြေရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့နှက်ပြေမှာလည်းသူကြာကြာနေရင်မှနေရမယ်เนาะပြီးတော့အကောလေအဲဒီနတ်ပြည်လေးကသေသွားတဲ့ခါသူ့တည်တဲ့ခါကျတော့သူအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်အပင်ရဲ့အပင်ဥပါလို့ကျသွားနေနေတာပဲဒါကပါတော့ဟိုပန္နိတိပါဒပြုခဲ့ပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ principle ပေါ့လေနော်အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဦးတယ်ဟိုတဲ့မုတ်ဆိုးလောက်လာပြီးတော့ဟာတေဂန်ကြီးမှာဟန်ကြသွားလို့နတ်ပြည်ရောက်တော့ဝှို့လို့လေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟမ်ကြ
4: ားဘူးပါလို့တည်း
2: ဟာအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲရှင်းလုံးကမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတက်တလို့ဆိုတော့မုတ်ဆိုးလောက်လာဒါသူသားတယောက်ရှိတယ်သူသားကတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအသက်ကြီးလာမုတ်ဆိုးမလို့နဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သားကဖုန်းကြီးဖို့ပေးထားတာပေါ့ဦးဇင်းကြီးအနေနဲ့နေနေတယ်နေနေရနေပြီးတော့တေတော့မှဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်လာ။ဟာငရဲဓာရီကလိုက်တာလို့ခွေးဓာရီကလိုက်တာလို့ဘာလို့ပေါ့လဲ။အဲ့လိုနမိတ်တွေထင်လာတဲ့အခါကျတော့သူကအခါအော်လာပေါ့လေဟာကဲပေါင်းကငါသားရဲ့လို့ပေါင်းဟန်နဲ့ဆက်ပြန်အော်တော့မှဟိုသားလို့တဲ့ယဟန္တာသိ။အဲငါပြီတော့ဟိုမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်နေပြီ။ဒီနမိတ်တွေနဲ့တေးရင်တော့တပယ်အေကံကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တူတူပဲဒီဘောနေဦးဇင်းကြီးကိုခါလဲထမ်းခေါ်သွားခိုင်းပြီးတော့သိသိရင်ပြင်သွားပြီးတော့တချို့ကလည်းပန်းနေပါလေရှာခိုင်းပြီးတော့ဒီဦးဇင်းကြီးကိုပန်းနေပေးပြီးတော့ဦးဇင်းကြီးခရပန်းစုဒါဦးဇင်းကြီးကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပန်းလူခိုင်းနေတဲ့အဲ့တော့ဟိုမုဆိုးလုတ်ခဲ့တာဒါလုတ်ခဲ့တာဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဖယားမြင်တဲ့ခါကျလဲကျင်ညိုစိတ်ကပေါ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖယားမြင်ပြီးကျင်ညိုစိတ်ပေါ်တော့ပန်းနေစုတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီကြောင့်နော်အေးကပ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ကပ်ပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်သူကကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်လာတယ်။နတ်သမီးတွေပါလေပေါ့လေ။နတ်ဗိမာန်ပရိသတ်ဘိနေတို့ထင်လာတယ်။ထင်လာတဲ့ခါကျမှသူကပြောလိုက်တယ်အသနှစ်မိတွေ့တယ်လားနေပြီကွာ။ဘာလဲအသလည်းပါတယ်တန်ပြောတာ။ကောတောတော့။ဟမ်အဲ့လိုပြောတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းတေးသွားတယ်ပေါ့လေ။အဲတေးသွားတဲ့ခါကျတော့သူနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။အဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သားလေယဟန္တာမို့တော်တာပေါ့လေဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်တိတ်ကြရှိခံမမဘူးဆိုတာသားကသိတယ်ဟုတ်တော့ဒီကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းလေးပဲအခုဒီကနေ့ဒီမှာကပ်ပြူတာဟုတ်လားသူတပေါ်တော့လုံးတာကသားတတ်တော်ကြီးတတ်လာခဲ့တာသူကနတ်ပြည်လိုက်ပြီးတရားဟောပြန်တာပေါ့တရားဟောတော့မှတောတဘာဖြစ်သွားတောတဘာဖြစ်သွားတော့အပေလမ်းပိတ်သွားပြီအဲ့ကျမှဟိုပြန်လုပ်ပြီးပြန်ဆင်းလာဒါဟာဟိုတက်တလုံးပြောကြပါစို့မကောင်းတာလှုပ်လာပြီးတော့တေဂန်ကြီးလေးမှကပ်ပြီးတော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးဖြောင်းတယ်ပေါ့တွန်းဝင်ဖြောင်းသွားပြီးတော့ဒုတိယဘဝမှာ
5: နတ်ပြည်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ပြီသူသတိတရားရလို့နတ်ပြည်မှာတရားတို့ဘာလို့အားထုတ်မဲသူမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားလောင်းတို့ဘာလို့နတ်သားတွေလိုတရားနာရမယ်ဗာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူအဲ့ဒီမှာပဲအကျိုးတရားရသွားနေတာပဲမန္တာကံရဲ့ကံရဲ့ဆန်းကျင်ပုံနေပေါ့လေနော်အဲ့မို့လူတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟမ်တတလုံးမကောင်းတာလုပ်နေပြီလေဒီကောင်အပေကြမကောင်းမလို့တခါရည်တိပြတော့ခုနဟိုတစ်ချက်လို့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီမျိုးတွေကတရဏာနိဆိုတော့ဥပဒကဆိုရှိတယ်မဟုတ်လားအယက်တိတ်တော့အများလားအများလားအယက်တော့လားအဲ့ဒီအယက်တော့ပြီးတော့သူတေသွားတယ်ဗျာတေသွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်တရဏာနိဆိုဒီတစ်သိလို့အယက်တော့တယ်လေတေရင်ဘယ်မှရောက်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဟာသူကတော့တော်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါလည်းนับเยอะฮะเตกานี้มาตัวตริเตยยะตาพี่รออมิมันยะตาแล้วบ่ไอ้ว่าตูเตยอาถุบาเลยไอ้แล้วจังตอดตามขึ้นไปแล้วเตยตั้วยะล่ะตอดตามขึ้นไปแล้วเตยตั้วแล้วตูอเปไม่จะเอาบ่ไอ้ตูหาမျိုးเล็กนี่ขึ้นไหนเนี่ยแล้วก็
6: อกุตุเตยอกุตุกายอภติกันขึ้นตั้วล่ะ
5: ဟုတ်တယ်။အော်နေအဲ့ဒါနေခဏနေအဲ့ဒါခဏလိုပဲတစ်ချက်တည်းပြောလို့မရသေးဘူး။အဲ့ဒီလိုဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပါလေတူဘုရားသူမျိုးကိုတရားတွေပါလေနာထားတော့တိတော့သိနေမှာပဲ။ဟာဟိုတောက်တာလားတောက်တာ။အဲ့တော့ဒီကံကြီးကြတော့သူအတ္တိတရားရပြီးတော့အရက်တွေပါလေဖြတ်မှာပေါ့လေ။ကပ်ပြီးတော့လှုပ်လေရတာပဲဟုတ်လား။ဟိုအဝေးကြီးကလှုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုစိတ်ဆိုတာစိတ်ဆိုပြောင်းရင်လည်းခဏလေးပဲ။ဟုတ်လား။အခုမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ချက်ဆောက်တဲ့ခလုတ်ကလေးနဲ့တည်းလိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားငါမလုပ်တော့ပါဘူးငါနောင်ရှောင်တော့မှရှောင်မာတော့မယ်ဆိုတာပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှောင်ပြီးတော့ဒီတရားတွေဝင်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတောတာဘာကိုဖြစ်သွားတာဒါသာရှိတယ်တော်တော်အဲ့ဒီဝတ္ထုကတော်တော်ခက်တယ်အပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောရင်အရက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကွာဟုတ်လားအပေမကြနိုင်တော့တောတာဘာတော့ဖြစ်သေးတယ်နဲ့အဲ့ဒါကလည်းမတော်ရော်ဖြစ်တတ်တယ်ခုနအခုသူအဟောတိကဖြစ်မဖြစ်ကဟိုအကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပဋိသင်္တိအကျိုးရယ်ဘူတိအကျိုးရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိပဋိသင်္တိအကျိုးဆိုတာကဟိုဘုရားရောက်အောင်ဒီဘုရားရောက်အောင်ကျိုးပေးတာနော်ပဋိသင်္တိအကျိုးဘူတိအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရောက်ပြီးတဲ့နောက်သူချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဒါဘူတိအကျိုးလို့ခေါ်တယ်အခုဘုရားလူဘုရားလူလာဖြစ်ကြတာဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်လူလာဖြစ်တယ်မှန်လားဒါကုသိုလ်ကံကပဋိသင်္တိဂျိုးအနေနဲ့ပြီးလိုက်တော့လူလာဖြစ်လူလာဖြစ်တယ်ဟိုလူဘွားတော့ဆင်းရဲတယ်မရှိဘူးလားနော်ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ပါလေအဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့ကြတော့အကုသိုလ်ကံရဲ့ဘူတိဂျိုးကလာလာမိတာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူခုနှစ်ဘဝနေမယ်ပေါ့ဟာခုနှစ်ဘဝနေတော့ကိုဒီခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာနောက်ကလုတ်ကြတဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးသူခံစားရအောင်မှာရဟနာဖြစ်သွားတာမှမသိခင်ပေါ့ပြိနေခွာမပြုတ်ခင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့လာသေးတာပါဒီဘူတီကျိုးကတော့လာအောင်ပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေရဲ့ပဋိသင်္ဍိကျိုးကတော့မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲရဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အတူမှပဋိသင်္ဍိမရှိဘူးအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိကျိုးပြီးမဲ့အကုသိုလ်ကံကတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မပြီးနဲ့တော့ဒီရဟနာပြီးပြီးတော့ပြိနေခွာပြုတ်တော့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြိနေခွာသံသီတန်အောင်ရမှာသူခံစားရမယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိသေးတာပေါ့ဟာဖြာတာနာတာဘာတာညာတာလေဒါတွေကတော့ခံစားရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးတွေကတော့ဘောဓိကံဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုသူဘုဒ္ဓယူဒါမှလို့အကယ်၍အဲ့ဒီကံတွေကပရာပရိယဝေဒီနီယကံဆိုတာဘဝဘောမျိုးဆိုပေးနိုင်ပြီမလို့ဒီမှာခုနှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်သွားမယ်တော့ဘုဒ္ဓဒီဘဝနဲ့မပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂုလိမာလာလည်းဒီတိုင်းပဲလေအင်္ဂုလိမာလာလည်းအကုသိုလ်ကြီးအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်နာတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေကပရိသန်တွေကျူပေးဖို့ကမရှိတော့ဘူးသူကနယ်လွန်နယ်ရေအပြင်ရောက်သွားပြီသူ့နယ်ရေအပြင်ရောက်သွားတယ်သို့တော့ဘုဒ္ဓကျိုးအနေနဲ့သူခံစားရတယ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားဟိုလူတယောက်ကခဲနဲ့ထူလိုက်တယ်သူကောင်းမှန်းနာလို့ပါလို့လေအဲ့လိုမကောင်းကျိုးခံစားရတာတွေကတော့ရှိတယ်အမြတ်တော်ဘုရားကိုတော်တိုင်လည်းပဲဝတ်တော်ရည်ဆိုင်ရမှာဟမ်ဘုရားဝတ်တော်ဘယ်နှမရှိလဲရှိတော့လင်္ကာလေးရှိတယ်ရေးထားတယ်ဝတ်တော်12ပါးဆိုပြီးတော့ဟမ်
2: အဲမြတ်စွာဘုရားလည်းခေါင်းကြိုက်တာတို့ခါကြိုက်တာတို့ပါလို့နော်ဒီတော့ခြေတော့ဟိုဘာခေါ်လဲသွေးစင်းကြည်တာတို့လေနော်ဒါတွေကဘုဒ္ဓခံရတယ်အဲအဲ့လိုအကျိုးကတော့ဘုဒ္ဓယူကတော့ခံရသေးတာပရိသန်ကြီးကတော့မခံရဘူးဘာကြောင့်လို့နောက်ထပ်ပရိသန်တွေကိုမရှိလို့အဲအဲ့ဒီသူ့နယ်ကလွန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခေါနဟိုဒီဘဝတည်းအကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကနေရမပေးတော့ဆိုတာဟောတိကဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်အင်္ဂုလိမလာပဲပြောကြတယ်ဟုတ်လားသူလူတွေအများကြီးတတ်ခါတယ်အဲ့ဒီကနေရတကယ်ဆိုရင်ဘောဘောများစွာသူအကျိုးပေးဖို့ပဲဒါမှလို့မပေးနိုင်တော့ဟမ်ဟောတိကဖြစ်တော့တာပေါ့ကောင်းပြီတတိယရောက်သွားပြီတတိယကဘာလဲတော့ဒုတိယရှောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်တဲ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဒုတိယရှောင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဒေဝသက်ကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ထားတယ်နော်သူနတ်ပြည်ရောက်တာဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်ရှင်းတုံးကကောင်းသောအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒေဝသက်ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမှကုသိုလ်ပဲနော်ပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်တေခါနီးမှာအယူမှန်ရသွားတာဟုတ်လားဒါလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဏတိပါဒမှရှောင်တဲ့ဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲဒီဘဝတော်၎င်းဒုတိယဘဝတော်၎င်းတတိယဘဝမှစာရေးနိဗ္ဗာန်ရတိဘဝတန်အောင်၎င်းအကျိုးပေးသွားမယ်ဒါချင်းရင်ဒီမှာ၄မျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နော်ဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒိဗ္ဗသကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်တော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဒီကံနီးမှာကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲပြောရပါတော့ရှိတယ်လေးမျိုးတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတွေကတကူကူကကျိုးပေးလိုက်ရင်သူကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့မှာပေါ့ဒါတော့ရှင်အသိမရှုပ်လောက်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျက်ကရှောင်တယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုကောင်းတာလို့လို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာအဲကောင်းတဲ့သူကောင်းနိုင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်အဲတော့အဲ့ဒီဟိုဒိဗ္ဗသကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲရောက်နိုင်တယ်သူမြင်တဲ့ကုသိုလ်မှရှင်းတုံးကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်နောက်မှပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်ဒီကံနီးမှာကပ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းတတိယဘဝမှာဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတိုင်အောင်လကောင်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဟောနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပါတော့ဒုတိယရှောင်နေအပေဒီကအဲ့ဒီကနေရထားရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာဟာနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီခါကျတော့လည်းပဲဒုတိယရှောင်လာတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ကုသိုလ်ပြုလာကိုဒီဒေဝသကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်ထားတဲ့ကုသိုလ်မပြုခင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီလေသို့မဟုတ်သူမြင်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့မိလိမ့်မယ်။သို့မဟုတ်ဒီကံဤမှာအကုသိုလ်အယူမဝင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်။အဲအဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာဒီကသူ့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာပါဏတိဒုတိယမှာရှောင်တော်လဲပဲနော်အပင်ကိုကျသွားတယ်။အဲအဲ့တော့သူအပင်ကျတာဟာဒုတိယမှာရှောင်ခြင်းကြောင့်အပင်ကျတာမဟုတ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်သို့မဟုတ်ပြုပြီးနောက်သို့မဟုတ်ဒီကံဤမှာပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အပင်ကျတာအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်သူပြုခဲ့တဲ့ဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအလားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိမယ်တတိယဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့တိုင်အောင်အကျိုးပေးတာရှိမယ်ဒါရင်လေးမျိုးစုံသွားပြီတဲ့ရှင်းလားဟမ်အဲ့တော့ကံကံအကျိုးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှဒါတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တယ်လို့ဆိုရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့အကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတာပဲဒီဘုရားကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်တာပဲဒီဘုရားအကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝအပယ်ကျတာပဲလို့ဒီတိုင်းမူသေးဒုံကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမှတ်ထားရင်မတော်လို့ပေါ့လေခေါင်းလာလို့ဒီအကုသိုလ်ပြုပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေရင်ရှိပဲရှိတယ်လေအဲ့လိုရှိနေရင်ဒါအခေမကက်တယ်ကွာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာဒါကခွဲကြံစိတ်ချပြီးတော့ဖြေရမယ်အခေမျိုး
5: ဒီတစ်ချက်တည်းဖြေလို့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတယ်။ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အေး

0: အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်သင်ရှားတယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်သင်ရှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြပါတော့လေအဲ့ဒီလို၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူတယ်ဒါကြတော့အကျင့်မဟုတ်တော့ဘူးဒါလေးပဲဟောတော်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့အကုသိုလ်ပြုလို့အပယ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာအကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တော့ပြုတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကနောက်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒါကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရတယ်ဒါကကုသိုလ်ပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာမျိုးကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့တခြားချောင်းပေါ့အပယ်ကြတာမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီလို၄မျိုးဒါတော့အကျဉ်းမြတ်စွာဘုရားမဟောတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာကံကိုနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကားတော်ကိုသဘောကျသွားတယ်တဲ့နော်လက်ခံသွားတယ်ယုံကြည်သွားတယ်ပေါ့ဘာမြောက်ဝမ်းသာဥထိတ်ရွက်လက်ခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မပေါဘူးဟာတရားဟောလိုက်ရင်တုတ်တွေဟောလိုက်ရင်အဆုံးကျရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့စသဖြင့်ပါတတ်ဒီတုတ်မှာဘယ်သူမှပါဖြစ်တယ်လို့မပေါဘူးနော်ဟောတာကလည်းပဲရှင်အနန္ဒာနဲ့ရှင်သမိတ်တိအဲဥဒ္ဒါယီပေါ့လေနော်သုံးပါရှိရှင်အနန္ဒာကတော့သူကတရားဘာခေါ်လဲတရားဗန္ဓာစုကြီးပေါ့တရားတွေအများကြီးနားရပြီးတော့သောတာပန်ဘုရားနဲ့ရင်ဒီတိုင်းနေတော့လားဘုရားပြည့်တယ်မှာပြုတည်တယ်အောင်သူကတော့တော်တော်ပါပဲရဟန္တာမဖြစ်ဘူးသူမျိုးပဲသူကလည်းနော်ဒီတရားတွေဟာသူအကုန်လုံးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူသိတာကြီးပဲသူကိုယ်တိုင်နာတာနာရတာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်မနာရတည်တယ်အောင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောပြလို့သူသိတာကြီးဒါမျိုးလို့ဟိုရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မကြည့်ဘူးပဲလို့လည်းမသိဘူးသူ
1: သမသံဃာရဏတင်တဲ့အခါအဲ့ဒါရဟန္တာ
0: ဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့တည်းမှာဖြစ်တာတဏ္ဍာနာတင်၊လက်ပြင်တဏ္ဍာနာတင်မသူဒီနေ့ညကြမှာယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့လေဟိုရှင်မကတ္တဗကရွေးထားတာကယဟန္တာဒီကြီးရွေးထားတာ

ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးချိန်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောခဲ့အဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးမှာခေါင်းပြောတဲ့သုလကာမဝိပင်္ဂတုတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့အဲဒီသုလကာမဝိပင်္ဂတုတ်မှာလာတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားကတော့မခဲရင်လောက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲတော့လောကမှာလူတွေလူလူချင်းပြူပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်တချို့ကအတက်စီလဲဘာကြောင့်တချို့ကအတက်တူလဲအဲတချို့ကဟမ်အဲတချို့ကအရှင်းလှလဲတချို့ကအရှင်းမလှဘူးတချို့ကယောဂါများတယ်တချို့ကကျောင်းမှတယ်စတဲ့ချင်းအဲ့ဒါတွေမျက်စောဆက်ရတာပြန်ပြီးတော့အဖြေတစ်ခုစီပေးတယ်ဟောအဲ့ဒါတော့ပတ်လို့လွဲတယ်အဲ့တော့ကံကံပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုဘာပြောကံဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့တာအဲ့ဒါလေးပြန်သတိရမှဖြစ်မှာဒီနေ့အေးဘာလဲတော့ဒီဘဝမှာကျိုးပေးတဲ့ကံကိုနောက်လာမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံပြီးတော့ဟိုဘက်လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံအလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံလို့လေးမျိုးမဟုတ်လားနော်ပထမကံကဘာလို့ပါဠိလိုပြောစမ်းမှတ်မိလားဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယအဲ့လိုငါမပြောခဲ့မိဘူးလားမသိပါဘူးဒုတိယကံကဥပပိသဝေဒနိယတတိယကံကအပရာပရိယဝေဒနိယသုတ္တကံကအဟောတိကံနော်ဒါတော့နားပါဠိတွေနားမလည်နဲ့နည်းအခေါ်ဒီကံတော့ပြီဟောဒါပမာစကားပြည့်နေ။အေးအဲ့ဒီတော့ကိုကံမှာနော်ကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လို့အကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတချို့ကဒီဘဝတိုင်းကျိုးပေးတယ်။တချို့ကအခုလာမယ့်ဘဝပေါ့ဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တဲ့လာမယ့်ဘဝမှာကျိုးပေးတယ်။တချို့ကဟိုတတိယဘဝခေါ်တာပေါ့လာမယ့်ဘဝရဟုတ်ဘဝကစပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံပြုတည်တယ်ဟောကျိုးပေးတယ်။

0: ချို့ကြတော့အဲ့ဒီသူ့အပိုင်းခြားတွန်းမှာအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလကားဖြစ်သွားတဲ့ကအကျိုးပေးခွင့်ရှိရင်သူပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်နယ်လွန်သွားပြီ limit လွန်သွားပြီဆိုတော့သူကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးမယ်ကဲဒီဘုရားအကျိုးပေးမှဖြစ်တော့တခါလေကျတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးနိုင်ပြီမယ်လို့ဟိုအခြေအနေကမပေးရင်သူအကျိုးမပေးနိုင်ဘူး condition တွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့သူကဒီဘုရားလွန်သွားပြီဆိုရင်ဒီကံအကျိုးမပေးတော့ဘူးတပိတော့အဲ့ဒါ authority ခံလို့ခေါ်တာကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားဟာဒီလောက်တင်မကဘူးဒီတဲ့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်ဒီဒီတဲ့နည်းနည်းတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနောက်တတုံမှဟောထားတယ်ဆိုမဟာကာမဝိဘင်္ဂတုဆိုပြီးတော့ဝိဘင်္ဂဆိုတာဝိဖန်နေလို့ပမာလို့ပြန်တာဝိဖန်နေစာချက်ထွင်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြောပြတာဆိုလို့အခုဗမာစကားဝိပန်နဲ့ဆိုရင်ဘာနားလဲတော့ခရစ်တက်လောက်တာပဲနားလဲသွားနော်ဟိုပါဠိစကားဝိပန်နဲ့သွားကအဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်ဘူးအကျယ်ချက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှင်းပြတာဟုတ်ဒါဝိပန်နဲ့လို့ခေါ်အဲ့ဒီတုတ်အဲ့ဒီတုတ်ကြတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောသေးတယ်အဲ့တော့မှတ်မိလားမသိဟမ်ဘာမှမကြဘူးအဲ့ဒီတော့မှာကကုသိုလ်ကံနေတသလုံးလှုပ်လာပါရဲ့နဲ
1: ့ဟောပြ
0: ောအပေကြရင်လည်းကြနိုင်တယ်နော်ဒီနောက်ဒုတိယဘွားမှာဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံတသလုံးလှုပ်လာရဲ့နဲ့နှက်ပြီးရောက်တဲ့ခါလေးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုကံရဲ့ဟိုဘာခေါ်မလဲရိုးရာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတမျိုးတမျိုးဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားမှသိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှဟောနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးကြောင့်ကိုအဲ့ဒီအကျယ်ဟောထားတာဒီမဟာကာမဝိပင်္ဂတောတဲ့အဲ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာဒီချိန်မှာရာဇဂျူပြီးမှဝေလူမွန်ကြောက်မှတရင်သုံးတော်မူလေအဲ့ဒီတရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာတမိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်ယဟန်ပေါ့သူကဟိုတိုးကြောင်းမှနေတယ်တဲ့ဆိုတော့ခတ်မနေမွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတချိန်ကြတော့ကိုဒီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဟိုပရပိုက်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေပေါ့လေတခြားဘာသာဝင်ရေတိဟန်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုရှိတော့အဲ့ဒီတည်းမှာပေါတလိပုတ္တဆိုတဲ့ပါရပိုက်တယောက်ကသူကအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အရှင်သမိဋ္ဌိထံကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒါကပေါ့ရှင်းလို့ကလည်းပဲအလာဘတန်လာဘနိကောင်းလာဘာလာညာလာပေါ့လေ greeting exchange လုပ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဒီအဲ့ဒီပါရပိုက်ပေါတလိပုတ္တကအရှင်သမိဋ္ဌိကိုပြောရတဲ့။ငါရှင်သမိဋ္ဌိဟောဒီစကားကိုငါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတရှိကကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဟိနော်ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကာယကံဟာအလကားပဲကွာဝစီကံဟာအလကားပဲမနောကံသာလင်အမှန်ကံဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားပြောတာကိုငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုသူကဗောဓိတိဗုဒ္ဓကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းမကသေးဘူးတဲ့ဒီဂေါရမယဟန်ဂေါရမပြောတာဟာဒီတမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှခံစားမှုမရှိတော့ဘူးခံစားမှုထုံရင်းသွားတဲ့တမဘတ်တမျိုးလေးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလည်းငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ်ပြောတာအလုံးသုလိုက်ရင်ပါတော့ကာယကံဟာလကားပဲဝစီကံဟာလကားပဲမနောကံသာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မနောကံသာမှန်တယ်ဆိုတော့တမဘတ်တမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ဝင်စားလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိဋ္ဌိကပြောရတယ်ဟေ့ငါ့ရှင်မင်းဒီလိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမဆွဆွဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွဆွဲတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးနော်ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာဘုရားကမပြောဘဲနဲ့ပြောတယ်လို့လှုပ်ပြောတာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာနော်ကာယကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲဝစီကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲမနောကံသာမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းဒီတကားကိုမပြောနဲ့နော်ပြီးတော့သမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်သာမှန်တယ်အဲ့ဒီသမဘတ်ဝင်စားရင်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ဟောအကောင်းခံစားမှုလည်းမရှိဘူးအဆိုးခံစားမှုလည်းမရှိဘူး။ဟိုအလေအလတ်ခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဒါချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့သာသာရှိတယ်။ဒီလိုပြောတာ။ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါတလိဗုဒ္ဓကရှင်သမိဋ္ဌိကိုမေးတယ်တဲ့။ရှင်ဘုရားယဟန်ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာလဲလို့။မေးတော့ရှင်သမိဋ္ဌိကငါငါမကြာသေးပါဘူး၃နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ပြောတော့ဘောဓိလိဗုဒ္ဓကပြောတယ်ဒီ အခုမှယဟန်ဖြစ်လာတဲ့ယဟန်ဖြစ်တာလို့ပဲသူကြောက်ပါတော့သုံးနှစ်လားအဲ့တလောက်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှသူ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကာကွယ်ရမယ်လို့သူအသိရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းဘယ်ပြောကြရရှိမလဲဆိုလိုတာတော့မင်းကအခုမှယဟန်ဖြစ်လာခဲ့ရှိသေးတယ်မြတ်ဆရာမင်းကတဲကာကွယ်နေပါလားပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူကကာကွယ်ပြီးတော့ပြောလို့သူအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးပြန်တယ်ဒီကိုဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းဒီစိတ်ဆော်မှုရှိတဲ့အကုသိုလ်ကံနော်ဆိုလိုတာကတော့စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ပြုတဲ့ကံကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့ကံအဲ့ဒီပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုင်ကကုသိုလ်တယ်လေအဲ့လိုပြုတဲ့ကံကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့ဒီလိုမေးတယ်ဟိုဗမာစကားရိုးပြောရင်စိတ်နဲ့မှန်နဲ့ပြုတဲ့ကံမျိုးပေါ့အမှတ်တမှတ်ပြုတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့စေတနာတိတိကျကျပါပြီးတော့ပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေပြုပြီးဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုအကျိုးဖြစ်နေပေါ့ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကဖြေတာကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်လို့သူတို့ဖြေလိုက်တယ်စေတနာတော့နော်တော်ကြတော့ဖယဖယကသမိတိကိုမှန်လိုက်တယ်။ဒါသူဖြေတာကနော်။ဘာလဲတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တာ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောဓိလိဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပရပတ်ကသူကကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးမမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးဒီတိုင်းနဲ့သူပြန်သွားတာ။အေးနောက်သူပြန်သွားပြီးတော့ကျတော့အရှင်သမိတိကရှင်အနန္ဒာကြီးတွားရှင်အနန္ဒာကြီးတွားပြီးတော့ဒီအကျိုးတောင်းကိုရှင်အနန္ဒာကိုပြောပြလို့လိုပဲပေါ့ဘောဓိပုတ္တလာလို့ဒီလိုပြောလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာအေးဒါဖြင့်နေရာကြပြီပေါ့စကားလက်ဆောင်တစ်ခုတော့တို့ရပြီမြတ်စွာဘုရားကြီးတွားပဲဒီဟာကိုရှောက်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူမှတ်ကြရအောင်ဆိုတော့တွားတယ်တွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအခုတန်းရှောက်တယ်ပေါ့လို့လိုပဲဗျာရှင်သမိတိဟာဘောဓိပုတ္တလာနဲ့ပြောလို့ဒီလိုပြောတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်တော့တယ်အဲ့ကျတော့ဖရရတခါလေးမှန်နေတော့ဒေါသရှိလို့မှန်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါမှန်တယ်လို့ဆိုတော့မှန်တယ်ပထမမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဟာတဲ့ဒီဘောဓိလိဗုဒ္ဓဘာရပတ်ကိုတွေ့တော့မတွေ့ဘူးဘူးတဲ့သူနဲ့စကားပြောမှုဘူးဆိုတာနေနေတာလားတဲ့ဒီကောင်ညာပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါရှိရတက်ရိုက်ကြားတာလည်းမဟုတ်ငါလည်းသူစကားပြောတာမဟုတ်သူနဲ့ငါတွေ့တော့မတွေ့ဘူးဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအခြားကတည်းကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဘောဓိဗုဒ္ဓကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟောတာကို तू ကတဆင့်ကြားဘူးလို့ဒါကို तू ကိုယ်တိုင်သိအနေနဲ့ तू ကဒီနေရာမှာရှင်သမိတ္တိကိုပြောလိုက်တာတဲ့အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီအလကသမိတ္တိဟာဒီဘောဓိဗုဒ္ဓရဲ့ပု္ပ္ပာကိုဒီခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဖြေရမှာကိုတဲ့ तू ကခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့မဖြေဘဲနဲ့တဲ့အချက်ချင်းဖြေလိုက်တယ်ဒီဖြေမှားတယ်လို့ဆိုလို့ရမြတ်စွာဘုရားတချို့အဖြေကခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ဖြေမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးကဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ဖြေရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတစ်ချက်ချင်းဖြေရင်ဒါအဖြေရမှာမှန်ဘူးအဲတချို့အဖြေကျတော့တက်ကလေး yes no တခါလဲသွားရောဟုတ်လားတခြားဘာမှရှင်းနေကြမလို့အဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုံစံဖြေတာတချို့အဖြေကျတော့ဟိုတက်တဲ့အပြစ်တင်ရင်လို့ဟိုဘာခွန်မလဲအကျအနကောက်ချင်လို့မေးတဲ့ပုံစံမျိုးကြတဲ့ခါကျတဲ့ဒီတိုင်းမဖြေနေတာဗျာအကျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးကြတော့ဘာပြန်မပြောတော့ဘူးဒါလည်းအဖြေတစ်မျိုးပဲအဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနေကအခုအရှင်သမိတ္တိကဖြေလိုက်တာကဖြေလို့တစ်ဖက်တက်ဖြေလိုက်ဟာဖြေဖို့ကောင်းတာကခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ဖြေဖို့ကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့နားမှာဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကဖြေအဲ့ဒီဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကအရှင်သမိတ္တိဘက်ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းနေလိုက်တယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့။အရှင်ဘုရားကိုယ်ကဟောထားတယ်တဲ့။ခံစားမှုဟူသူများဟာဆင်းရဲကြီးပဲလို့။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်သမိတ္တိကဖြေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရား။ရှင်းနေလိုက်တာ။ဘုရားလည်းအဲ့နေရာသိတူနေတာပြော။ဒါကဥဒ္ဒါယီကကောက်မှန်မြင်တော့အလားလားဒီဥဒ္ဒယိအလကားလိုလည်းကြည်စားရတယ်သူဟာသမိတ္တိကိုဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတယ်ပေါ့လေတော့ငါငကိုရဲ့အတိရတဲ့ဒီသူဒီလိုဝင်ပြီးတော့တခါတည်းခေါင်းမော့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လို့ပေါ့လေ တော့အဲ့လိုတခါဆက်ပြီးတော့မှတ်မြန်တယ်အဲ့တော့အမှန်ကားတဲ့ဗောဓိလိပုတ္တကသမိတိကိုမေးတာကဝေဒနာ၃ပါးကိုမေးတာတဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့ဝေဒနာကောင်းတဲ့ခံစားမှုဆိုးတဲ့ဝေဒနာဆိုးတဲ့ခံစားမှုအလေအလတ်ဝေဒနာဒီ၃မျိုးမေးတာတဲ့တခုတည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू ကတခုတည်းဖြေထားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့တော့ဗောဓိလိပုတ္တကဘာကြောင့်တခုတည်းဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကထင်တာကဒီအလေသမိတိယဟန်သမိတိကတခုတည်းဖြေလိုက်တာကတော့ဟိုဗောဓိလိပုတ္တကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးမေးတယ်လို့ထင်လို့ဒုက္ခဝိရဏတခုတည်းကိုဖြေလိုက်တာခွဲကြောင်ကိုဖြေပြီးတော့မဖြေဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟိုသူများစိတ်တွေပိုင်းလည်းသိနေတာဆိုတော့ဗောဓိဗုဒ္ဓမေးတာကဒီ၃မျိုးကိုမေးတာအဲ၃မျိုးမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ၃မျိုးကိုခွဲဝေဖန်ပြီးတော့ဖြေရမှာအဲ့ဒါကိုမဖြေဘဲနဲ့တစ်ချက်တည်းတခုတည်းဒုက္ခဝိရဏတွေဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလားဝိရဏမှားတယ်ဟိုအဖြေမှားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်။အလက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ဖြေရမှာ။ကာကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုပြုတဲ့အခါမှာစိတ်စေတနာနဲ့ပြုရင်ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးခံစားရမလဲလို့မေးရင်အဲ့လိုဖြေရမှာ။တစ်ချက်သေးမဖြစ်အောင်။အဲ့တော့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်ကုသိုလ်ကံမျိုးကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်ကံမျိုးကိုပြုရင်မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရမယ်အလေလတ်ဝေဒနာကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်အလေလတ်ဝေဒနာခံစားရမယ်လို့ဒီလိုခွဲခြံပြီးတော့ဖြေရမှာတဲ့တစ်ချက်လို့ဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အများဆုံးပြောရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြပြတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုအာနန္ဒာတဲ့စင်စစ်တော်ကသာသနာ့ဘဖြစ်ကုန်သောအချို့ပရပိုက်တို့သည်မိုက်မဲကုန်ဤမလိမ္မာကုန်တဲ့နော်ဒီကောင်းနေဘာနားလဲမှာလဲတဲ့နားမလဲဘူးတဲ့အချို့ပရပိုက်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားဤမြတ်စွာတော်ကံတို့ကိုဝေမှန်မှုမဟာဝီကာမမဟာကာမဝိပင်းကိုသိကုန်လတ္တအာနန္ဒာသင်တို့သည်မြတ်စွာတော်ကံတို့ကိုဝေမှန်ခြင်းကိုဝေမှန်သောမြတ်စွာဘုရားဤစကားကိုအကယ်၍နားလို့ရင်နားကြကုန်လောဟုမိန်တော်မူ၏ဆိုလိုတာကတော့ဒီ provide တွေဟောတာတာရဏတော်မှာအပဖြစ်တဲ့ provide တွေဘာငါပြောတာနားလည်မလဲငါဒီကံကံအကျိုးကိုဝေဖန်ပြီးတော့နားလည်တာဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားတာကအလွန်နဲ့နေတယ်သူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်သူတို့လည်းတခါပြောလို့ဟိုအကျိုးမရှိဘူးပေါ့လေဒါကိုဆိုလိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒီကံအကျိုးကိုဟိုခွဲခြားသိချာပြီးတော့ဒီဟောတဲ့တရားမျိုးကိုမင်းတို့နားမဲဆိုရင်ကောင်းပါမယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောတယ်မင်းတို့နားကျင်လားလည်းမမေးဘူးငါဟောမယ်လို့လည်းမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားကအသားလေးအိုက်ခံနေကတ်ရက်ထားတယ်အဲ့တော့မှရှောက်ကြတယ်ပေါ့လေဟာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကနားကျင်ပါတယ်ယဟန်ဒီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးကဒီကာမဝိသင်္ကကိုကြားနာရပြီးတော့နားလေကြပါလိမ့်မယ်ဟောတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းပါတယ်ဒီလိုတောင်းပါတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဟောတာသူကသူငါဟောမယ်သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စကားလေးထည့်လိုက်တာဟုတ်လားဒီလိုဟောပြရင်တော့နားကျင်ရင်တော့ကောင်းတာပဲပေါ့လေအဲ့ဒီအခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဒီမဟာကမ္မဝိပင်္ဂပေါ့လေကံကိုဟိုအကျေဝိပန်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့တရားတွေရောက်လာတယ်နော်တရားတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောပြလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဟောပြဒါဟာဟောမဟုတ်သေးဘူးမဟာကမ္မဝိပင်းအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးတောက်တော့မဟာကမ္မဝိပင်းရဲ့အခြေခံမာတိကအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟောပြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုသူများအသက်တတ်တဲ့အမှုနော်သူဥစ္စာခိုးတဲ့အမှုသူအိမ်ရာပြမားတဲ့အမှုလိန်ပြောတဲ့အမှုဂုံးတိုက်တဲ့အမှုကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်မှုသူတစ်ပါးပစ္စည်းကြောင့်ကြံစီမှုအယူမှားမှုဘယ်လိုခုလို့ငါများပြောနေလို့မမှတ်နိုင်ဘူးနော်၁၀ခုရှိတယ်ဟုတ်လားဒုစရိုက်၁၀ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ ဒုတိယစေဘဆိုတော့ကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်အရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးလေထင်ပါတယ်တန်တန်နော်အဲ့ဒါကိုကာယကံ3ပါးဝစီကံ4ပါးမနောကံ3ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယစေဘလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောဦးမယ်သူ့အတက်တက်ခြင်းသူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းသူ့အိမ်ယာပြမခြင်းကာယကံ3ပါးလိန်ပြောခြင်းခုံးတိုက်ခြင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောခြင်း4ပါးဒါဝစီကံ4ပါးခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်တာအပိဓာခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံတာအပိပါစီဟေထားဆက်တည်ခြင်းကြံတာဒါပါဒလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အယူမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တရှိတယ်လို့မြဲတယ်လို့ဘာလို့တတ္တဝါဟာမြဲတယ်လို့ဆက်တည်ခြင်းယူတာနောက်ပြီးတော့ကံကံအကျိုးမရှိဘူးဆက်တည်ခြင်းယူတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကံမနှပါတော့3ပါးအဲ့ဒီ3ပါး4ပါး3ပါးပေါင်းလိုက်တော့ကို10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးကိုဒုစရိုက်ခေပါနော်အကုသလကာမပဋ္ဌာန်ခေပါဒီလိုလဲခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုပြုတယ်ဆိုပြုတယ်တဲ့အဲ့ပြုပြီးတဲ့နောက် तू ကသေသွားတဲ့ခါကျတော့အပယ်ငရဲကိုကြာသွားတယ်အဲ့ငရဲမဟုတ်လေအပယ်ကိုကြာသွားတယ်အပယ်၄ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားနော်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုလကတခုခုပေါ့လေအပယ်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါတယောက်နော်ဒါနမတိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ तू ကဘာလို့ဒုစရိုက်ပြုတယ်သေတော့အပယ်ကြာတယ်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ခုနပြောတဲ့ဒုတိယ7ပါးပြုတယ်။နော်ပြုတယ်ဆိုတာအလေးအထားအချင်းပြုတယ်ပေါ့ခဏပြုတယ်။ဟိုလုံးဝသူတိုင်းလုံးဝမပြုဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့။ဟာဒါလို့ तू အပြုများတာကဒုတိယအပြုများတဲ့စတဲ့တည်းရှိတယ်။အဲဒုတိယပြုတယ်။ပေတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်။အဲနတ်ပြည်ရောက်တာဒီတစ်ခါ။နားမပြင်းနဲ့။ဟဲ့နော်နံပါတ်1ကအပေကြတာဟုတ်တယ်မလား။နံပါတ်2ကနတ်ပြည်ရောက်တယ်နံပါတ်3ကတော့ပါဏာတိပါတမသူများတက်တက်ချင်းမှရှောင်းတယ်သူ့ဥစ္စာကိုချင်းမှရှောင်းတယ်သူ့အိမ်ရပြမချင်းမှရှောင်းတယ်စသဖြင့်ဒုစရိုက်7ပါးကိုရှောင်းတယ်ရှောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ဒါသူကောင်းတာလုပ်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်တဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါတတိယပုဂ္ဂိုလ်စတုထပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မပြောနဲ့သိနေပါလေစတုထပုဂ္ဂိုလ်က
1: အဲ
0: ့ကြောနော်ဒါလေဒီဒုစရိုက်တည်းရှောင်းမှရဲ့လေ तू ကသေတော့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြအမလေးကြောက်စီရိုက်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ဒါကမာတိကစထားလိုက်တယ်မှတ်မိပြီနော်ရိုးရိုးတိုင်းပြောကြဆိုရင်ဟိုကံကံအကျိုးကြောင့်ရိုးရိုးလေးနားလည်ထားတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဒုစရိုက်လုပ်ရင်အပယ်ကြမယ်ဒုစရိုက်ရှောင်းရင်နတ်ပြည်ရောက်အခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒုတိယလို့ရတဲ့အပယ်မကြောက်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပြီရှိတယ်ဒုတိယရှောင်ရက်နဲ့အပယ်ကြတယ်လို့ရှိတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပထမမှတ်ထားတဲ့နော်ငါဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က conclusion ဆိုလာမယ်ကောက်ချက်ချအဲ့ဒီကောက်ချက်ကိုပါတခါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်ခံနိုင်လဲဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့တခါအဲ့ဒီမှာခွဲချမ်းပြအဲ့ဒီနောက်မှာတခါခုနအပေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ကြတာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ရောက်တာဆိုတာကိုတခါပြောပြတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အခုဗါလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ချက်နော်ဘယ်နှမျိုးထွက်လာနိုင်မလဲဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်၎င်းပုံနာတော်၎င်းရှိမယ်တဲ့သူကတရားအားထုတ်တရားအထုတ်လို့သူကတခါတည်းဆံအဘိညာဉ်ရမယ်ဆိုပါတော့တဲ့ဆံအဘိညာဉ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကိုရမယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနတ်မျက်စိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ပေါ့အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်တတ္တဝါတွေဒီဘဝတည်ပြီးဟိုဘဝဖြစ်တာတွေ तू ကမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုရနိုင်တယ်ဒါဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟိုအိုးအဝေးကြီးမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုညကနေလှမ်းမြင်နိုင်တာတီးတီးလေးရိုးရိုးပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟာလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုကတစ်မျိုးအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရဲ့ variety တစ်ခုအနေနဲ့ကအခုဒီဟာဒီတတ္တဝါတွေဒီတပွားကတည်ပြီးတော့ဟိုဘွားဖြစ်တာမြင်နိုင်တယ်ညတော်ဖျားကိုရတိုင်းဒီညံကိုဖျားဖြစ်မဲ့ညမှာရတော့မဟုတ်လေဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့ညဒါဟိုဣတိကြကြပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုစုတူပပါတညံလို့ဒီလိုလဲခေါ်ဆိုပါတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်ဒ တရားအထုတ်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းထိုင်မယ်ဇာန်နေရမယ်အခုလိုအပိညာနေရရမယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ခုနပြောတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်မယ်ဟာဒီလူဟာသူတဘွားလုံးကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာ तू ဟာဒီသူ့ရဲ့ဒီပြုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ဒီလူသေသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအပေကျသွားတယ်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ် तू ကမြင်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကိုတဲ့ तू အကုသို့လုပ်တယ်ဒီကောင်အပေကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကောက်ချက်ထုတ်လိုက်

0: ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နံပါတ်2ကတော့မှတ်ချက်ရလို့မဟုတ်တော့ဘူးသို့တော်ဟိုတော်တော်ကြာကြာမြတ်စွာဘုရားအခုစီစစ်မှန်မလို့ဒါကိုလည်းပဲဆိုက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆိုအကြောင်းပြတာပါပဲငါသူ့မြင်တယ်ကွာဒါပဲဟုတ်လားငါခြံဝေစားပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်အကုသိုလ်တွေလောက်တာလည်းသိမြင်တယ်ပေတဲ့ခါအပေကြတော့တယ်လည်းမြင်တယ်ငါမြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကမှတ်ချက်ပဲထားပါတော့နံပါတ်1မှတ်ချက်နံပါတ်3မှတ်ချက်သူ conclusion ကြတော့ तू က it's a little going too far ဖြစ်သွားတယ်နော် तू ကဘယ်လိုလောက်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဒုစရဲ့လောက်တဲ့လူမှန်ရင်အပေကြတယ်ဒုစရဲ့လောက်တဲ့လူအားလုံးအပေကြတယ်ဒီလိုမှတ်ချက်ကြတယ်နော်ဒါနံပါတ်3နံပါတ်၄ကြတော့ဒီလိုသိတဲ့လူတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာဒီလိုတခြားနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့သိတဲ့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအမှားပဲဟိဒီလိုမှတ်ချက်ချရတယ်ဒါနံပါတ်၄နော်နံပါတ်၅ကြတော့အဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်မြင်တာဟုတ်ပဲသူကခါလဲစောစောမြဲမြဲဆုံးခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမမှန်ဘူးတခြားဟာမှားတယ်ဒီလိုယူဆလိုက်၄နဲ့၅လေးကခက်ဆင်ဆင်လေးနေတယ်ဟာ၄ကပါတော့ငါမြင်တယ်လို့မြင်ရင်မှန်တယ်နော်ငါမြင်တယ်လို့မှတဘာတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်အဲဒီလိုပြောတယ်ငါမှတ်ချက်ကဒီကိုယ်ကိုယ်မြင်ထားတာကိုဟိုစောစောမြဲမြဲသုတ်ခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်လို့ယူဆတယ်ငါချက်ရှိသွားပြီဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါခုနပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုအခုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားလိုက်မယ်နော်ကံပြန်ပြောတာကိုပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကြတာကို तू ကမြင်ပြီးတော့မှတ်ချက်၅ခုထုတ်လိုက်တယ်ပထမမှတ်ချက်ကဘာလို့အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကငါသူ့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်နော်နံပါတ်၃ကဒုတိယရဲ့အကျိုးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ဗျပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအပေကြတယ်အပေကြဆိုသေရင်ပေါ့နော်သေပြီးတော့ဒုတိယဘက်မှာအပေကြပြီးတော့နံပါတ်၄ကငါမြင်လို့မြင်မှမှန်တယ်ငါမြင်တယ်လို့မှတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာတောင်မှန်တယ်အဲတခြားဟာမှားတယ်အဲ့လိုသူကယူဆတယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြကြတော့မြတ်စွာဘုရားစစ်ဆေးလိမ့်မယ်အဘေဟာကတော့လက်ခံနိုင်တယ်ဘေဟာကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘေဟာကတော့မှန်တယ်ဘေဟာကတော့မှားတယ်ပေါ့ကောင်းပြီတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပါတယ်အခုတို့ဒုတိယပြုပြီးတော့သိရဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုနလိုပဲအခုဟိုတရားအထုတ်ပြီးလို့ဒီဒီဟိုဒိဗ္ဗစိတ်ကိုအပင်ရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ဆုံးတော်ကအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့သူကအပင်မကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကလကားတော့ပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဒါကြောင့်ပထမမှတ်ချက်ကပါလေလောကမှာအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလေဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီလိုယူလိုက်ဒုတိယရဲ့အကျိုးရှိရင်သူအပေကြမှာဘူးသူအပေမကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်နေထောက်တော့ဒါအကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာလည်းဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အမှတ်ချက်ပထမမှတ်ချက်ဒုတိယမှတ်ချက်ကတော့ခုနလိုပဲဒါကတော့ဒီတိုင်းရင်တော့ငါသူ့မြင်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာနော်သူများလို့သူများတစင်ကြားနဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကောင်းပြီနံပါတ်3အောင်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဟုတ်တော့မလားသူအမြင်လေအခုဟောကြည့်ပြီးတော့သူကပြောတာဒီကောင်ဒုတိယလွတ်တာလည်းမြင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တာလည်းမြင်တော့အေးဒုတိယလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါတော့လောကကြီးမှာဘာခေါ်လဲခေါ်တာရှိတယ်ပါတီကလာနေပြီးတော့ general ကိုယူတာ general ကနေပါတီကလာပြန်ယူတာရှိတယ် detection နဲ့ induction တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်မိကုံမြင်ရင်တော့သောတော်ကရေးလာတာကတော့မင်းနေအဲ့တော့ဟိုပါတီကလာကိုကင်ပြီးတော့သူက general light လောက်လိုက်ဟုတ်လားဒီကောင်တယောက်နတ်ပြည်ရောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်အောင်လို့သူလုံးလိုက်ဒါ logic မှာမမှန်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်တော့ဒီနံပါတ်3ကဒုတိယလုတ်တဲ့လူနတ်ပြည်ဒုတိယလုတ်တဲ့လူတိုင်းသူကအာလုံးတော့သူတွေလို့ဆိုတာပေါ့နော်နတ်ပြည်ရောက်တယ်နံပါတ်4ကတော့ခဏလင်းသွားလိုက်ပြီအဲငါသိတယ်လို့သိရင်မှန်တယ်တခြားတစ်ပါးနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကိုနော်ဒီငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတဲ့ဟာဒါလင်းမှန်တယ်တခြားဟာမှား
1: ဒီတိုင်းမှာ
0: ဒီတိုင်းပဲဒီ3 4 5ကတော့မထူပါဘူးဒီလိုသွားလိုက်ကဲနောက်တယောက်နောက်တယောက်ကပါတော့ဒုတိယမှာရှောင်းနေနတ်ပြည်ရောက်တယ်ကဲကြည့်လိုက်စမ်းခုနလိုပဲဒုပ္ပစက်ခုနဲ့မြင်းမြင်းဒီလိုကမြင်းဘယ်လိုမှဖြစ်ထားမလဲ
1: က
0: ောင်းတာလည်းကောင်းတာအဲ့တော့လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲမရှိဘူးလားနော်မကောင်းမှုကရှောင်ကျင်တဲ့ဆိုသူကောင်းမှုတွေပြုတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသူစရိုက်နော်ကောင်းမှုကျင့်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နော်နံပါတ်1ငါဒီကောင်းပေးတာကိုယ်လည်းမြင်ထားတာပေါ့နော်နံပါတ်3ဒုစရိုက်မှာရှောင်ကျင်တဲ့လူတိုင်းနော်နတ်ပြည်ရောက်တယ
1: ်မကူရန်ပြုတ်နေဆိုင
0: ်ဟဲ့နံပါတ်2ကတော့ဒူရီပဲဒုစရိုက်မှာရှောင်တဲ့လူတိုင
1: ်း
0: နတ်ပြည်ရောက်တယ်နံပါတ်4ငါမြင်လို့မြင်ရင်မှန်တယ်တခြားလေးနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နံပါတ်5ငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါသာလေးမှန်တယ်နော်တခြားဟာမှားတယ်ကဲနောက်တယောက်ကပါတော့ဒုတိယရှောင်းနေငရဲ့တပေကြနော်ခိုက်တာဒုတိယရှောင်းနေဆိုတော့ तू ကောင်းတယ်ကောင်းတာလုပ်ပါရဲ့ငရဲ့ကြနေပဲဆိုရင်လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးစက်သေးပဲဖြစ်မလာဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1မှတ်ချက်ကပါတော့လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာသူစရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲလိုယူလိုက်နံပါတ်2ငါကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ပေါ့နံပါတ်3မှတ်ချက်ချရစမ်းဟမ်ဒုစရိုက်မှာရှောင်တဲ့လူတိုင်းဒုက္ခပါဟမ်ဒုစရိုက်မှာရှောင်တဲ့လူတိုင်းအဲအားလုံးအပေကြတယ်နံပါတ်4ငါမြင်သလိုမြင်ရင်ငါသိသလိုသိရင်မှန်တယ်တခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်နော်ပြီးတော့အခုငါမြင်ထားတဲ့ကိုယ်ရမြင်ထားတဲ့ဟာသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်ဂိုင်းအဲ့ဒါကဒါလည်းပဲမာတိကပဲရှိအခြေခံပဲရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဝိပန္နမရောက်သေးဘူး။နောက်ပထမပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်တစ်ခုတစ်ခုတယောက်တယောက်ကိုမှတ်ချက်၅ခု၅ခုရတယ်။အဲ့လိုမှတ်ချက်ရတာလည်းတာမန်လူရတာမဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်ကိုမြင်ထားတဲ့ဘိဗတ်သက်ခုဉာဏ်ရပြီးတော့အပိညာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအယူလွဲနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါသတိထားဖို့ဟုတ်လား။ဉာဏ်ရတဲ့အပိညာဉ်ရတယ်ဆိုရင် तू အမြင်အကုန်မှန်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုဒီမှာသူမှားတာတွေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲဟိုမြတ်စွာဘုရားလို့အပြည့်အစုံမသိသေးရင်ဒါလောကီဉာဏ်နဲ့ဒါဆိုရင
2: ်ကဲတရားအာယုံပြုကြရအောင်ဗျဒီနေ့1360ပြည့်နှစ်တရင်ကျလာပြည့်နှစ်1998ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်တနင်္လာနေ့နေ့လယ်အချိန်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကျက်တရေဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓထောင်စိတ်သေးအပ်စီတီတော်စိတ်ကံလှုပ်သောပေါင်းစုံဓမ္မယုံကြည်အတွင်၌ဘုရားတောင်စီတော်ဂောပကအဖွဲ့မှကြီးမှု၍ကျင်းပအပ်သောဝါတွင်တရားပွဲတွင်အောင်ပွဲမင်္ဂလာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်တရားဆိုတဲ့တရားလေးလိုရင်းအာရုံပြုရမယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်တရားကိုယ်ကိုအကွဲစီအောင်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာရောက်လာမဲ့ဘေးရန်များကိုမကြောက်ရဘူးဘေးကိုမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်ကန်းတစ်စင်းမကြောက်ဆိုတာမျိုးလို့မမြင်လို့မသိလို့မကြောက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ကို့မှာမကြောက်ရမဲ့စွမ်းအားများရှိနေလို့တတ္တိတွေရှိနေလို့မကြောက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ဆိုတာကမြက်ကန်းတစင်မကြောက်ဆိုတာမျိုးလို့မမြင်လို့မသိလို့တဆွဲထိုးမကြောက်တာမျိုးကိုမဆိုလိုပါကိုယ်မကြောက်ရမယ်အာကောင်းနေတတ္တိကောင်းနေစွမ်းအာကောင်းနေရရှိအောင်စုဆောင် ပြုလို့အထုတ်ထားတာပြုလို့ကိုဟာကိုအဆောင်အလျှောက်ကောင်းတာပြုလို့ဘယ်မကြောက်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစကားလေးတစ်ခွန်းတပတ္ထသံဝုတ္တလိစီရခိတောတိဘောဇတိတပတ္ထတုစရိအမအလုံးစုံသောမကောမှုအများ၌သာဝတ္တကုံသောနှလုံးသုံးပါအစုံလုံးအောင်ဆောင်စည်းတတ်ပါသေးသောလက်စီရှစ်ကြောင့်နှစ်ပါးမြတ်တရားနှင့်ပြည့်စုံရနေပါပြီတော်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရခိတောတိကိုကိုဆောင်လျှောက်ဘေးမကျောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟု၍ဘောဇတိမုချပိုင်ပိုင်ခေါ်ဆိုအပ်ပါပြီတော်တည်းဆောင်ရှောက်ရမယ်နေရာကိုယ်မှာသုံးဌာနရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးဌာနနေရာမှာအပူဒီစိတ်ပြီးတော့ဝဲမလာရအောင်တတိပညာစသည်ဖြင့်အဆောင်ရှောက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှက်ကြောင့်နှစ်ပတ်မြတ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီလဆွမ်းအကောင်သူတွေတမာရိကဆွမ်းအကောင်သူတွေအတိပညာမျက်လုံးရှိပြီးတော့မှပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်အစောက်အရှောက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလုံခြုံရတယ်ဘဝတစ်ခုမှာကြောက်စရာဆိုတာကလည်းရှိနေတယ်ကြောက်စရာတွေကအတွင်မှာလည်းရှိတာပဲအပြင်မှာလည်းရှိတာပဲဒီဘဝမှာလည်းရှိတာပဲနောက်ဘဝလမ်းကြည့်လည်းရှိတာပဲကိုယ်ဟာကိုယ်လည်းပဲတရားမလုံလောက်ရင်ကြောက်ရတာပဲ။ဘဝင်းကျင်မှာလည်းပဲကိုယ်မှာဆွမ်းအားမရှိရင်မရှိတော့ကြောက်စရာတွေကဝိုင်းလို့ပါပဲ။ကြောက်စရာကအတူတူ၅မျိုးရှိပါတယ်။တက်ကကိုယ်ကိုယ်ကို၆အလွန်ကြောက်မှလောက်ကြောက်စရာခုနကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးဌာနမှာအပူဒီစိတ်ဝင်လာတော့စအားတွေဆုံးရှုံးလို့အကူတဆဲချမယ်အပူငွေတွေများလာတော့ကိုယ့်ဟာကိုမကျင်တတ်တော့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုမကျင်တတ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုအချောက်ခံရတဲ့ကြောက်စရာငါအလကားလူပဲငါဘဝကောင်းတစ်ခုရရတဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လောက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အင်အားတွေလကားဖြုံးပြနေတာပါလေငါမှအပူတွေများလာကြည်လားကိုယ့်ဟာကိုအာကိုစရာဘာတစ်ခုမှရှားမတွေ့လို့ကိုယ်ဟာကိုချင်းချောက်ခံရပါတယ်ဆိုတော့ကြောက်စရာကလည်းဟောဒီခန္ဓာမှာဝိုင်းပြီးတော့နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို6အလွန်ကြောက်မလောက်ကြောက်စရာသူများကိုကြောက်ရတာကအပယ်ရောက်ချင်းမှရောက်မှာဗျကိုယ့်ဟာကိုကြောက်ရတာကကိုယ့်ဟာကိုအချောက်ခံရတာကအပယ်ရောက်ဖို့တေချာတယ်တက္ခဒုတိယကတမက်သိရှင်နှောင်ရှည်ပြီးမှတ်တည်ကြောက်စရာအဲ့မဲ့ဖြစ်တဲ့မိသေးတို့ရေသေးတို့လေသေးတို့စားတဲ့အနာဝရှိကြောက်စရာတွေကိလေသာမကင်းသေးတဲ့တက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့နှောင့်ရှိခံရတဲ့ကြောက်စရာတွေအဲ့ဒီအနာဝရှိတွေရလည်းပဲလောကမှာအများကြီးတဲ့ကိုယ်မှာကိုယ်ဟာကိုယ်အဆောင်အဆောက်မကောင်းရင်မကောင်းတော့ကြောက်စရာကြီးပဲတတရားကစီကံဖောက်ကပြည်တန်ရမတ်ချကြောက်စရာခုနလက်ရှိဆိုတဲ့ခိရိဩတ္တပအဆောင်အဆောင်နှစ်ပါးနဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအကောင်းနဲ့ကိုယ်အမွေရာမကောင်းတဲ့နှုတ်အမွေရာတွေနဲ့နေကြောသွားကြနေကြောသွားတဲ့အခါမှာအပြစ်သေးခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြောက်စရာဒီလပြစ်စီလို့ကိုကျင့်တရားပြစ်စီလို့စည်းကမ်းပေါင်းကြောလို့အပြစ်သေးအရေးယူခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြောက်စရာကလည်းခန္ဓာမှာဝန်းလို့နေတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဆောင်အဆောင်ညံဖြင်းရဲ့ညံဖြင်းတလောက်ချင်းချောင်နေတဲ့ကြောက်စရာအန္တရာယ်တစ်ခုပဲသတ္တုဌကတရားမကျွယ်အထုပ်ငယ်အပယ်ချောက်တဲ့ကြောက်စရာတရားမကျွယ်ဝဘူးခုနကကိုနှုတ်စီဆိုတဲ့သုံးဌာနတို့မှာအဆောင်အရှောက်ကင်းပြီးတော့နေတော့အပူဒီစိတ်ဝင်အပူထုတ်တရားများအပူငွေအပူငွေတရားသာများလို့လာတော့အကုဇရာတရားထုတ်ကလေးကြည့်လိုက်ကြတော့တခုမှမမေရရပြရမရှိ အဲ့ဒီခါမှာအပူနေအေးတိုက်ပွဲဆင်လက်ကြတိုက်ပွဲဆင်လက်ကြတဲ့အခါမှာအပူတွေကအာသာလာတော့အပယ်တွေကစီးပြီးတော့ချင်းချောက်ခံရတဲ့အကြောက်စရာအပူငွေတွေမကောင်းမှုတွေများလာရင်များလာတော့အချောက်ခံရတဲ့အပယ်ချင်းရဲ့အပယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်တရာအပယ်လေးပုံလဲဆိုင်နာပေါ့ပြစ်ုပ်ပါမှာအများရဲ့ဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့အပယ်ဆိုတာလည်းပဲဆိုင်တာပေါ့တရားမကျွဲအထုပ်ငယ်အပယ်၆တဲ့ကြောက်စရာပင်သမကဩနာတိမှုရှင်ယေစုမှတ်စုကြောက်စရာခန္ဓာတစ်ခုရလာရင်ကိုရတာကအိုထုပ်ရထားတာမလို့အိုရမှာတေးကြတယ်မိမိတို့ရထားတာကနာထုပ်ကြီးကိုရထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကြောင်းဖော်ပြရင်နာရလိမ့်မယ်ရထားတာကတေထုပ်ကြီးဆိုတော့အချိန်တန်းတော့ဧကံတေးရလိမ့်မယ်အဲ့လိုစသည်ဖြင့်တင်္ခါရဘေးချင်းချောက်ခံရတဲ့ကြောက်စရာကလည်းပဲခန္ဓာမှာဝင်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဆောင်အရှောင်းအာနေရင်အာနေတယ်လို့ကြောက်စရာကြီးပါပဲအဲ့ဒီကြောက်စရာတွေရှိလို့လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်စောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မကြောက်ရအောင်စောင့်အားရအောင်သာသနာမျိုးလုံးလေးရခိုက်သုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဘုရားကောင်းလေးတစ်ခုရခိုက်မှာကျူစာအထောက်ကြရတာပဲအဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြကိုကိုကို6အလွန်ကြောက်မလောက်ကြောက်စရာသက်မဲ့သက်ရှိနောင်ရှက်ပြီးမတိကြောက်စရာစီကံဖောက်ကပြစ်ဒဏ်ရမကြကြောက်စရာတရားမကျွယ်အထုပ်ငယ်အပယ်၆တဲ့ကြောက်စရာဘူနာတိမှုဆင်းရဲစုမရှုကြောက်စရာကြောက်လန့်စပွဲအန္တရယ်မာသွေရှိတိတာကိုကိုကို6အလွန်ကြောက်မလောက်ကြောက်စရာတမဲ့တည်းရှိနောင်ရှက်ပြီးမတိကြောက်စရာစီကံဖောက်ကပြစ်ဒဏ်ရမကြကြောက်စရာတရားမကျွယ်အထုပ်ငယ်အပယ်၆တဲ့ကြောက်စရာဟုနာတိမှုဆင်းရဲစုမရှုကြောက်စရာကြောက်လန့်စပွဲအန္တရယ်ငါတွေရှိတည်တာအဲ့လိုဆိုကြောက်လန့်စရာအတွင်းအပဖေးရန်အန္တရယ်မျိုးမျိုးတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီကြောက်စရာတွေမှမကြောက်ရအောင်တတ္တိရှိဖို့လေသာသနာပေါ်လာတာပဲမကြောက်ရအောင်မိမိတို့လည်းစွာအားရအောင်တတ္တိရှိအောင်သာသနာလမ်းညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းအချိန်မီကြိုးစားအထောက်ကြရမှာပေါ့မိမိတို့ရလာတဲ့ဘဝကကံတတ်ချက်ကလေးနဲ့ရလာတာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကံတတ်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိ။ဟိုငါခန္ဓာငါပိုင်နာငါစိတ်ကြိုက်နေမှာပေါ့လို့ကိုဟာကိုကံတတ်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိ။အဲ့လိုဆိုတော့သာသနာလမ်းကြောင်းကြီးရတော့မှကြိုးစားအထောက်ကြရမှာပဲကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းအလုပ်ပြုလုပ်သူမှမလုံပါကိုဟာကိုကြောက်တည်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုပြုလို့အထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတ냐အသက်သက်တယ်တ냐ပြည့်စုံခိုးတယ်စတဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုံဘူးတဲ့ကိုဟာကိုလည်းအမျက်ကြောက်နေရတာပဲမကောင်းစကားပြောကြသူမှမလုံပါကိုဟာကိုကြောက်တည်မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်မှလည်းဇာဝကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆဲရတိုင်းတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇာဝကိုပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂုံးတိုက်တဲ့ဇာဝပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးမရှိတဲ့ဇာဝတွေနဲ့အချင်းပြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုံဘူးတဲ့ကိုဟာကိုအမျက်ကြောက်နေရတာပဲမကောင်းသဘောတွေးတော်သူမှမလုံပါကိုဟာကိုကြောက်တယ်စိတ်ကလေးဟာအထင်းမရှိဘူးလမ်းကြောက်မရှိဘူးလွတ်ချင်တယ်လို့လွတ်ထားချင်တယ်လို့ထားရောက်ရခမကြိမ်မသက်အခိုးအငွေတွေနဲ့ရောထွင်နေတဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးနဲ့အာယုံမျိုးစုံပေါ်မှာရှိမရှိကမ်းမရှိလွတ်ထားတဲ့စိတ်ကလေး စဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားတွေ့ချင်တာလျှောက်တွေ့အဲ့လိုဆိုထားပြီးတော့တွေ့ချင်တာတွေ့စဉ်းစားချင်တာစဉ်းစားကြံစည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမလုံဘူးတဲ့ကိုဟာကိုကြောက်နေရတာပဲမကောင်းသဘောတွေ့တဲ့သူမှမလုံပါကိုဟာကိုကြောက်တယ်ကိုကိုမယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရသည်အဆိုးဆုံးကကိုဟာကိုမယုံလားအဆိုးဆုံးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တောင်မှမယုံတော့ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တရားဆွမ်းအားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုဟာကိုယ်တောင်မှမယုံတော့ဘူးဆိုရင်ဆွမ်းအားဆိုတာမရနိုင်တဲ့အတွက်ကိုဟာကိုယ်တောင်ကြောက်ရတော့မှာအကုန်လုံးကြောက်ရတော့မှာသမက်ရောတရှိရောဘာဝင်ခြင်းအကုန်လုံးကြောက်နေရတော့မှာနောက်ဘဝလမ်းကြီးလည်းကြောက်ရမှာပဲကိုယ်ကိုယ်မယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရဤအကုန်ကြောက်ရသည်ကိုယ်ဟာကိုမယုံရင်ကြောက်ရတယ်တခါအပြန်အားဖြင့်ကိုနှုတ်စီလိုခေါ်တဲ့သုံးဌာနမှာတတိပညာဥသိရအဆောင်အလျှောက်ကောင်းတွေနဲ့စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစွမ်းအားကိုရအောင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလသမောရိပညာဒိဋ္ဌာသုံးပါးစွမ်းအားကိုဖြစ်ခြင်းကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုလောပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေကဲ့သို့ဒီလနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမာရိနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှူဒါနနဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုစောင့်ရှောက်နေတာလုံနေတဲ့မကြောက်ရဘူးအကောင်းအလောပြုလို့သူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်ကောင်းမွန်စွာလုံချုံတယ်အကောင်းစကားပြောကြသူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်အကောင်းသဘောတွေ့တဲ့သူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်ကိုယ်ကိုယ်ယုံမှအဆောင်ရမုတ်ချလုံးချုံသည်အရေးကြီးတာကိုယ့်ဟာကိုယုံဖို့ပါကိုယ့်ဟာကိုယုံကြည်မှကိုယ့်ဟာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တတ္တဆွမ်းအားရှိလာမှစိတ်အေးစရာဖြစ်တဲ့တရားဆွမ်းအားတွေကကိုယ့်အစ္စတတဏ္ဍမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့စုမိဆောင်မိဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ဆောင်ရှောက်ဘေးမကြောက်တဲ့အကဲအာဇာနည်တည်းရဲ့ကောင်လို့ဆိုရမှာပေါ့တလေးလဲလိုက်ဆိုကြမကောင်းအလုတ်ပြုလုတ်သူမှာမလုံပါကိုဟာကိုကြောက်တီမကောင်းစကားပြောကြသူမှာမလုံပါကိုဟာကိုကြောက်တီမကောင်းသဘောပြတော်သူမှာမလုံပါကိုယ်ဟာကိုယ်ကြောက်တည်ကိုယ်ကိုမယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရသည်အကောင်အလုတ်ပြုလို့သူမှာမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်အကောင်စကားပြောကြသူမှာမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်အကောင်းသဘောပြတော်သူမှာမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်ကိုယ်ကိုယ်ယုံမှအဆောင်ရမုတ်ချလုံချုံသည်မကောင်းအလုတ်ယူလို့သူမှာမလုံပါကိုယ်ဟာကိုယ်ကြောက်တည်မကောင်းစကားပြောကြသူမှာမလုံပါကိုယ်ဟာကိုယ်ကြောက်တည်မကောင်းသဘောပြတော်သူမှာမလုံပါကိုယ်ဟာကိုယ်ကြောက်တည်ကိုယ်ကိုမယုံမလုံချုံအကောင်ကြောက်ရသည်အကောင်အလုတ်ပြုလို့သူမှာမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံခြုံသည်အကောင်စကားပြောကြသူမှာမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံခြုံသည်အကောင်သဘောပြတော်သူမှာမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်ကိုယ်ကိုယ်ယုံမှအဆောင်ရမုတ်ချလုံချုံသည် ထာယောသတ္တတဒုစရေအမြာဒုစရေအမမကောင်းမှုအမြာ၌သဗ္ဗတဒုစရေအမအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတရား၌သာဝတ္တကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးအစုံလုံးအောင်ဆောင်စည်း၍နေတတ်ပါပေသောလက်ရှိရှစ်ကြောင့်နှစ်ပါးမြတ်တရားနှင့်ပြည်စုံသောသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရုပ်ခိတော်တိကိုကိုဆောင်လျှောက်ဘေးမကြောက်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟူ၍ဩဝဇတိမုတ်ချမတွေခေါ်ဆိုအပ်ပါပေသတည်းအကုသို့ဒုစရိုက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုအဆောင်အလျှောက်တွေပဲထားတာစင်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ယထာတတ်တယ်အမျိုးမျိုးဗိဓာကအဆောင်အလျှောက်တွေဘယ်လောက်ပဲထားတာမလွန်ဘူးတဲ့ကြောက်နေရတာပဲဣဇဒစိတ်ဆွမ်းအားတရားဆွမ်းအားကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်နေသူကြတော့ဘာမှအဆောင်အလျှောက်မထားခြင်းနဲ့လုံပြီးတော့နေတာပဲမကြောက်ရဘူးဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥယျာဉ်တော်တုပ္ပဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုအမျိုးမျိုးပြစ်မှန်းဒေါလောကလန်လေးလုံးနောက်ဆုံးမြေမြခံရမယ်ပြစ်ဒဏ်အထိသူ့မှာရောက်လာတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသူ့ရဲ့မြက်ွယ်မှာပေါ့အမိန့်ရှိတယ်ဘာတွေ့တော့သုဘဗုဒ္ဓဟာနောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်ဆိုရင်မြေမြိုလိမ့်မယ်မြေမြိုခံရလိမ့်မယ်ရက်ွယ်အတိအကျအမိန့်ရှိတယ်နောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်ဆိုရင်မြေမြိုခံရနေရာကသူ့ရဲ့နန်းတော်လေကားခြေရင်းသားတွေနဲ့မြေမြုံမှာနေရာလည်းအတိအကျမဲ့တုပ္ပဂုရကအစောက်တယောက်ကိုတာဝန်ရှိသူတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဗာမင်းမိတ်ကလေးသွားနားထောင်ကြည့်စမ်းသွားနားထောင်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုအမိန့်ရှိတာဝေချာခဲ့တော့ရက်လည်းအတိအကျနေရာလည်းအတိအကျဘယင်းမင်းတရားမြေမြုံခံရမှာပါတယ်လို့အတိအကျမင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာယဟန်ဂေါတမထင်တာနှုတ်တက်တာကိုလျှောက်ပြောတာဘယ်ရလဲမတော်ဒီကကြာကြနန္ဒဆောင်းလျှောက်ထားမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘုံခွန်းလက်ဆင့်ရှိတဲ့နန်းတော်အထက်ဆုံးအထက်ကိုတက်အောက်ကတကားဘုတ်ဒီအောက်ဆင့်အောက်ဆင့်အထောက်ထားမှာရှိတဲ့တကားဘုတ်ဒီမှာအလွန်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုအဆောင်ချထားတကားရီတော့ခပိတ်တာဟေ့မတော်တဆငါရောင်ပြီးဆင်းလာရင်ကွာငါ့ဝအတင်းဆွဲပြီးအပေါ်တွန့်တင်ပေးပါနော်တပေးပါတကားဖတ်မပေးပါနဲ့အထက်တိုင်းအထက်တိုင်းမှာမာတာအဆောင်ရှောက်လေလုံကြုံအောင်ဆောင်ရှောက်မယ်ပေါ့အထက်တိုင်းအထက်တိုင်းမှာအဲ့လိုမာပြီးတော့တကားတွေတော့ကပိတ်ထားအမတန်အကောင်နဲ့အဆောင်ရှောက်လူတွေကိုချထားခွန်လေးမျိုးရောက်လာညကြီးမှာတုပ္ပဂုရမင်းရဲ့စီးတော်မြင်းကဟိုးမြေကြီးပေါ်မှာသူ့အရှင်တကယ်မမြင်ရတာကခွန်လေးလောက်ရှိနေပြီလွန်းတလို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မှာပေါ့မြေကြီးပေါ်ကနေတအားခုံတော့ပြီးတော့ညီဟီးပြီးတော့နေတဲ့တုပ္ပဂုရကဘောကနေကြာဟာငါမြင်းဘာများဖြစ်နေပါလဲကြပြဝရပေါ်ထက်ကနေညာကြီးဆင့်ကြည့်လာကအိုးစရာကောင်းလေပေါ့အောက်ထပ်မှာတကားတွေပိတ်ထားတာအကုန်ပွက်အစောင့်လူတွေကတားမလာအောင်နေတယ်ခုတ်ကိုင်းကံနဲ့ဆင်းဟဲ့ဆင်းဟဲ့တွန်းတွန်းချလိုက်တယ်အထက်တန်းအထက်တန်းမှာဒီလိုကြီးပဲတကားတွေကအကုန်ပွက်နေတယ်တားရမယ်အစောင့်တွေကမတားတော့ပဲခုတ်ကိုင်းကိုင်းပြီးတော့မှဆင်းဟဲ့ဆင်းဟဲ့တာတွန်းတွန်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အပြည့်ဆင်းသွားလိုက်တာအောက်ထပ်ရောက်မြေကြီးပေါ်လဲရောက်ကြရောမြေမျိုးသွားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအိုးဗဟိတအဆောင်အလျှောက်ဘယ်လိုရမတော့တဲ့ဗဟိတအဆောင်အလျှောက်ဆိုတာကိုယ်မှာဣဇ္ဇတစွမ်းအားမရှိရင်ဘာမှမတန်နိုင်ပါဘူးအဆောက်အလျှောက်တွေအခက်အမှလောက်တာပဲဘာမှမတန်နိုင်ဘူးခုနဣဇ္ဇတကိုနှုတ်စိတ်သုံးဌာနမှာလွန်ကျော်အောင်ဆုံးရှုံးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအမင်းရှိတဲ့အတိုင်းမြေမြုပ်ခံရလို့ငရဲ့ရောက်ရရှာတာပါပဲ။ဟောဘယင်ဇာတတ်တို့ကြားဘူးကြတာလေ။အပေါင်းနဲ့မှသွားလို့အဖေကိုတတ်ဒီအထိကျွလွန်လိုက်တာကံကြီးထိုက်သွားတယ်။ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်ထာလာမှာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နေကြော်သွားတယ်။ခမဲတော်ဗိမိတာရမင်းကြီးကို တတ္တယတိကံကြီးထိုက်သွားတယ်ကံကြီးထိုက်သွားတော့အိုးအကုသိုလ်များဒုက္ခပေးလိုက်ပေါ့မအိနိုင်မစားနိုင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ချစ်ချစ်တော့ပူပြီးတော့နေလိုက်တာအိမရစမရနေမရထိုင်မရဣဇ္ဇတာအဆောင်အလျှောက်တည်းလေဟဲ့သွားတော့ဟိုဗဟိတမှာအဆောင်အလျှောက်တည်းတပုံကြီးပါပဲဗျာပါမတတ်နိုင်ပါဘူးဗဟိတမှာနန္ဒောပြင်ပြမှာလည်းအဆောင်အလျှောက်တည်းအများကြီးနန္ဒောမှာလည်းပဲအဆောင်အလျှောက်တည်းအများကြီးအော်အတွင်းကမလုံတော့အပြင်ကဘာတွေပဲရှိရှိပူလောင်လိုက်တာပူလောင်လိုက်တာညအခါအိပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာရရှိလာများမအေးရတာပါကြာအဲ့လိုကလည်းလုံးဝမရလောက်အောင်ဖြစ်နေစိတ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့အဲ့ဒါနဲ့ရလို့ရညာအိတ်ဆန်းကြီးမင်းမင်းမင်းမင်းမင်းမင်းနဲ့ပျော်မလိုလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလှန်ပေါင်းအချောင်းတရားနဲ့ဝိုင်းထိုးသလိုပဲသူ့ကိုတန်တတ်တာပေါ့လေသူအကုသိုလ်ကံနဲ့တန်တတ်တာပေါ့လှန်ပေါင်းအချောင်းတရားနဲ့ဝိုင်းထိုးခံရသလိုပဲဒီခါလည်းလက်ပြတ်ပြီးတော့စိုးစိုးဝါးဝါးကြီးဩဩချလိုက်တာဘယမင်းတရားဘာဖြစ်တာပါလဲဖေယဘယမင်းတရားဘာဖြစ်တာပါလဲဖေယပါမပြန်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအိယာမှာအရင်ကြောင့်လေးတော့လားအိပြန်ပြင်းမျိုးစီလေးမင်းမင်းမင်းမင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ပြန်ပြလမ်းပေါင်းအချောင်းတရားနဲ့ဝိုင်းထိုးလိုက်တယ်လို့ခံရရတဲ့ဒုက္ခလောင်လောင်လို့အိမရစာမရသူ့မှာရှိတဲ့စည်းစိမ်လေးဘာမှကိုအတိတ်ပဲမရှိအောင်ဖြစ်လာပြီးပူလောင်ပြီးတော့နေလိုက်တာနောက်ဆုံးမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့သမားတော်ဇီဝကရဲ့ကိုဝင်းနေတဲ့ဘုရားတန်ရောက်ဘုရားတန်ခါတရားနာရလို့ယရနာသုံးပါအသေးဆွဲရှိကအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှအိတ်လို့လဲရသွားတယ်တဲ့နေလို့ထမ်းလို့လဲပဲစိတ်မှာတင်းငိမ့်သွားတယ်အလုပ်လဲလှုပ်နိုင်သွားတယ်အဲ့လိုယရနာသုံးပါကိုရှိကတကုဏကိုကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ကိုဣဇ္ဇတကတတ္တပညာရဲ့နည်းနဲ့ကောက်တဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဣဇ္ဇတအဆောင်အလျှောက်ကစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်မအိပ်နှံလာအောင်ဆင်းရဲနေရှာတဲ့ဇာတတမင်းအိပ်ပျော်သွားပါပြီမစားနှံလာအောင်ဒုက္ခရောက်နေတာစားလို့လည်းရပါပြီနေလို့တန်လို့လည်းပဲယရနာအရှင်ဝါရသွားလို့နေလို့တန်လို့လည်းဖြစ်သွားပါပြီပုထုဇဉ်တွေထဲမှာတရားတရားကောင်းတဲ့ပုထုဇဉ်တွေထဲမှာတော့အဇာတတမင်းကိုမိရလို့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးလို့တောင်းမှမတန်းတင်ခံရပါတယ်ဆုတေပြည့်ပြည့်တည်လွန်သွားတော့လည်းကံကြီးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇီကိုတွားရမှာတော်တော်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ဆွမ်းအားကြောက်တရားတွေကကယ်လိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇီကိုမရောက်တော့ပဲအဝိဇ္ဇီမှဂေါလုံးကျော်လွတ်ပြီးတော့ငရဲအသေးစားဖြစ်တဲ့လောဟကုန်ပြီးငရဲအဲ့ဒီမှာလည်းနှစ်ပေါင်း6ပေါင်းမြတာခါရမှာပါအဲ့လိုလျှော့ပေးတာဟာဘေးကအဆောင်အရှောက်များကလျှော့ပေးကြခြင်းမဟုတ်ပါဣဇ္ဇတအရှောင်းအရှောက်ကသာလျှော့ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။မဲကလွတ်လာခါလည်းပဲဝိသိတာဝီမီသောပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာလို့ပါရမီဆက်ဖြည့်ပြီးတော့ဝိသိတာဝီပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာလို့ဓာတိလည်းပဲရသွားပါပြီ။အဲ့ဒါဣဇ္ဇတအရှောင်းအရှောက်ကကယ်လဲလို့ရော့သွားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဒီရရှိလာတော့စွမ်းအားဒီပါ။ဒါကြောင့်ကိုဟာကိုအတွင်းဣဇ္ဇတမလုံရင်အပြင်ကအဆောင်အလျှောက်တင်တန်းနိုင်ဘူးဣဇ္ဇတလုံချုံရင်ဗဟိတအဆောင်အလျှောက်တင်မရှိတော့လေလုံချုံနေဘုရားလက်ထက်ကလည်းတတိယဥချုပ်မဲလုံနေတဲ့ရှင်မြန်ကြီးတတိယတတိယရှင်ဘယင်ဆိုတာတချင်တော့အခါမှာအပေါင်းအသင်းတွေကောင်းလာနဲ့ဒီနေ့စည်းစဉ်တန်းပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကဝမင်းသား6ယောက်ယဟန်ပြုတ်

နှုတ်ကကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောရမှာသူကကျင့်တတ်လားချမ်းသာလိုက်တာနော်ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာယန္တရာ66နားထောင်တဲ့ရှင်ဘရင်ဘုရားကယဟန်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့အထူးအဆန်းကိုဗျဗာရိညာပြောမှလဲဗာရိညာလုံနေတယ်လဲဆိုတာနောက်က66နားထောင်ရ66ကြည့်ကြအဲ့လိုနှုတ်ကချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ဥဒ္ဒံကျူးရင်တဲ့အတန်ကိုကြားကြတော့ယဟန်နေရဘုရားတန်သွားလျှောက်ကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘရင်ဘုရားကယဟန်ပြုလာတဲ့အရှင်ဗတ္တိယဟာတမင်အောင်တပါးတဲ့သွားပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာနဲ့တဖွားဖွားပြောနေတယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့အထင်တော့လူထွက်ချင်ပြီနဲ့တူတယ်ဘုရားယဟန်ကအထင်လွဲနေကောက်ချက်ချလွဲနေကြလူထွက်ချင်ပြီနဲ့တူတယ်ဘုရားယဟန်ဘုရားမပြော်ပဲနန်းတော်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့မှစိတ်တွေတန်တန်နေပုံပေါက်တယ်ဗျာဟုတ်လားကဲဒါမျိုးတော့ခေါ်လားဗတ္တိယတော့ခေါ်လဲစားတော့ခေါ်ကြရောက်လာစိတ်တော်ဗတ္တိယပြည့်ပြည့်အောင်သောသောပြည့်အဲ့လိုပြောနေတယ်ဆိုပါလားမှန်ပါဗျာဘာလို့ပြောရတာလဲချမ်းသာတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာအမှန်ပဲဗျာဟဲ့ဘယ်လိုချမ်းသာတာလဲတပည့်တော်ရှင်ပြန်ဘဝနဲ့ယခုလိုတရားပိုင်ခြင်းဘုရားရှင်ကြည့်တယ်ဗျာရှင်ကြည့်တယ်ဗျာရှင်မင်းဘုရားနေခွေးရှင်တော်အဆောင်အလျှောက်တည်းပဟိရာအဆောင်အလျှောက်တည်းဆုံးလို့နန္တော်ပြင်ဖြစ်မှလည်းအပြည့်နန္တော်ထက်မှလည်းအပြည့်အိဋ္ဌာတောင်းမှဘာဝန်ကြီးကအနှောင်းအယှက်မပင်းနိုင်အောင်ဆုတော့အဆောင်အလျှောက်တည်းထားတာဗျာစားပြီဆိုတဲ့အခါတောင်းဘသူ့မှာမယုံဘူးဗျာလေမင်းတို့အရင်စားကြည့်ဦးဟဲ့တော်နေကြအရှက်ခတ်ထားတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေဦးမယ်မယုံဘူးဗျာအရင်ဆိုသူများအစားခိုင်းရတည်တာဗျာဘယ်သွားသွားတယောက်တည်းသွားလို့မရဘူးဗျာအဆောင်အလျှောက်တင်နဲ့လုံချုံစွာသွားရတယ်ဗျာဓာတောင်စိတ်ကတစ်ဖြတ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်တက်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့လောင်းနေတာဗျာအမြဲတမ်းပူလောင်းနေတာမအေးချမ်းဘူးဗျာဒီရကြည့်ရင်တော့ထဲဝါလိုက်ဓာခဏ်ညာလိုက်ဓာပြည့်စုံလိုက်ဓာလို့ထင်ချင်းထင်ပါဗျာတပြိတော်စိတ်ထဲမှာတော့အမြဲလောင်းလို့ပူပန်ကြောင်းကြနေရတာဗျာဒါဝင်ကလည်းအကြီးဆုံးဆိုတော့လုံးဝကိစ္စရည်ဟုတ်ပါမလားဟမ်ဟမ်ပါမလားတော်နေကြတရားတော့ဘာမြတ်ကရန်လုံးလိုက်မလားနဲ့အမြဲပူနေရတယ်ဗျာယခုတော့ဗျာတယောက်တည်းနေတာဗျာဗဟိရအဆောင်အလျှောက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဗျာလုံးလဲမလို့တော့ဘူးဗျာတယောက်တည်းတိလဝေဇံစည်းကသမာဓိကိုထိမ့်သိမ့်ကဥပဒနာတရားပွားများကဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ့်ဟာကိုအမိန်ပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုဩဇာညောင်းပြီးတော့မှကိုယ့်အလုပ်ကလေးကိုယ်လုံးနေလဲရတာလောကဘာအယတန်နဲ့မှမတူပါလားဗျာဒီငင်းချမ်းမှုမျိုးဟာပိုက်ဆံပေးဝယ်လို့လည်းမရပါလားဗျာ။တရားစီကလက်ပြန်တောင်းလဲရနေနဲ့အရာကမဟုတ်။တကယ်ကျိုးစားဖြစ်ကြည့်မှရနေနဲ့အင်အားမျိုးပါလားဗျာ။ဘာဟိဒမှာဘာအဆောင်အလျှောက်မှမရှိတော့တော့လဲတပြည့်တော်စိတ်မှာဘာမှကြောက်စရာလန့်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ပါဗျာ။ဘသူကမှလည်းမကြောက်တော့ဘူးဗျာ။ကိုယ်ကိုလည်းသူများကကြောက်ချင်မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကိုယ်လည်းသူများကိုမကြောက်တော့ပါဘူးဗျာ။တန်တရားလည်းတွေ့တွေ့မကြောက်တော့ပါဘူးဗျာတခဲကိုတရားဆွမ်းအားရရှိနေတာမလို့မကြောက်ရကြအောင်အင်အားကောင်းနေရနေလို့ဝန်သာလွန်းလို့စိတ်ထဲတင်ထားလို့မရနှုတ်ကနေထွက်ထွက်ပြီးတော့သွားတဲ့အတံပါဗျာဝန်သာလွန်းလို့ဘုရားတပည့်တော်အရှိအတိုင်းပြောဆိုတာပါဗျာတဲ့ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စောင့်ရှောက်နေသူဟာအဆောင်အရှောက်တွေပင်မရှိတော့လဲဘိဟိတာအဆောင်အရှောက်တွေပင်မထားတော့လဲမကြောက်ရတဲ့အကြောင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာပါအဲ့လိုဆိုရင်အခုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေယခုဘုဘုံနေအခါမှာဒီလာတွေကြည့်ကြတယ်သမာဓိတွေပွားကြတယ်တရားတွေနားကြတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းပွားများအထောက်ကြတယ်အဆောင်အလျှောက်ကောင်းတဲ့နဲ့တောင်းလျှောက်ပြီးတော့နေကြတာပါတရားဆိုတာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလေတရားကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့လူချမ်းသာပျောက်သွားမှာပေါ့လူလောကမှာလူတွေပြောကြတဲ့ပိုက်ဆံပေါ်ရင်ချမ်းသာမှာပစ္စည်းတွေပေါ်ရင်တော့ချမ်းသာမှာဒါကမျောလင့်ကြကလေးနဲ့ပြောနေကြတာတကယ်တကယ်ညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ကကိလေသာခုနသီလသမာဓိပညာဆောင်အားကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့နေရမှာကကိလေသာနဲ့နေရမယ်သူတို့ကယန္တုမိတ်ဆွေရောင်ဆောင်နေတဲ့ရန်သူသာသနာကတော့မိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်ရှိလာကြမယ်ပိုက်ဆံတွေပစ္စည်းတွေက
သာသနာ

အမျိုးလုံးနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာလောင်စားတွေကိုယ်မှာရှိနေတာကတရားမပါရင်မိတွေရန်သူတွေရှိတယ်ကိုယ်လက်တော်ကိုတို့လာကြရောက်လာကြမှာတွေကလောင်စားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေလောင်စားနေမိထီတော့လောင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာမှာဆိုတာမျောလင်းကျင့်နေတာပြောတာတရားလွတ်လိုက်ရင်တော့အရှိတွေနှိမ့်ဆက်တာခံရမှာပဲအရှိနောက်ကအသိမလိုက်ရင်သို့မဟုတ်အရှိရဲ့ရှိကအသိဥမဆောင်နိုင်ရင်အရှိတွေနှိမ့်ဆက်တာခံရမယ်ဒါကြောင့်တရားဟာလက်လွတ်လို့ကိုမဖြစ်ပါဘူးတရားဟာအမှန်အရှိပါတကယ်အသိစဉ်နဲ့တရားထိတူခံရတူတဲ့ဟာရှင်နုကြတာပဲဝန်တာကြတာပဲစွမ်းအားတွေရကြတာပဲခန္ဓာမှုစွမ်းအားတွေရကြတာပဲအကြောက်လဲရော့ကြတာပဲအကြောက်တွေပြေးကြတာပဲတတ္တိတွေရှိလာကြတာပဲတရားရဲ့အဓိကကုံချမ်းပစ္စည်းကစိတ်ကောဘာဘူးဗျအလုတ်တွေများတယ်ဗျအလုတ်တွေရှုပ်တယ်ဗျဒါကကြုံကရမ်းလျှောက်ပြောတာမိမိတို့လည်းဓမ္မကိန်းထားတာအကုန်လုံးဒီတရားထုတ်တယ်ကြီးပါတကယ်ကိုဟာကိုဆောင်းလျှောက်တတ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေတန်းစီလို့ကိုရဲ့အတ္တစိတ်ကလေးကိုနီးမှန်လန်းမှန်နဲ့ဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာကို့မှာမိတ်ဆွေတွေတန်းစီလို့အာယုန်တိုင်းအာယုန်တိုင်းကလည်းပဲမိတ်ဆွေတက်ကယက်တီးပြီးတော့နေကြပါတယ်အတ္တစိတ်နဲ့လက်မခံနိုင်ရင်တော့အာယုန်နေနဲ့နှပန်းလောက်ရမှာပဲအာယုန်တွေကစိတ်နဲ့ထိလာပြီးဆိုရင်လာပြီဗျငါဘာမှတုံးလေအာယုန်တွေကလေငါဘာမှတုံးလောဘနဲ့ရိုက်ပြလိုက်ရမလားဟေးငါဘာမှတုံးဒေါသနဲ့ရိုက်ပြလိုက်ရမလားနဲ့အာယုန်တွေချင်းချောက်တာခံနေရတယ်ကိုယ်ကမဆောင်လျှောက်တော့အသေးသေးဆိုတာအသာထားဦးဗျစစချင်းအာယုန်တွေချောက်ခံနေရပါပြီအာယုန်နဲ့နှပန်းလုံးနေရတယ်ဟောခန္ဓာကြည့်လိုက်ကြည့်ပါဦးဗျာတရားအသေးစိတ်ကင်ခွာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးအေးမင်္ဂလာနှစ်ထပ်အနည်းဆုံးကျွေးတာဗျငါ့ကိုပြလိုက်ရမလားဟေးနာပြလိုက်ရမလားငါ့ကတေပြလိုက်ရမလားငါ့ကအပယ်ဆင်းပြေးရမလားအောင်မဲကိုကတော့သူ့ခင်တွယ်လိုက်ရတာလေတို့တော့ဒဏ္ဍာတရားထိုင်ခိုင်းရမှာညောင်းမှဆိုးလို့ဗျာညာလိုက်ရတာညာလိုက်ရတာဥပုံဆောင်ခိုင်းရင်အင်းစားလိုက်မယ်ဟဲ့မဖြစ်ဘူးကိုကတော့ညာလိုက်ရတာလေသူ့ကကိုညာမှမညာပဲအမြဲချင်းချောက်နေတာကိုမတရားစွာအခန္ဓာတည်းစောင့်ရှောက်မှုအင်အားတွေမရှိရင်မရှိသလောက်ခန္ဓာကလည်းကိုယ်ကိုပြန်ချောက်တယ်အဲ့ဒီချောက်တာတွေကြောက်မကြောက်ရအောင်ဆိုရင်တရားစွာအလိုတယ်ဒါကြောင့်တရားရဲ့အဓိကဂုဏ်ချမ်းဆိုတာစိတ်ကောင်းကိုတောင်းတယ်အားချင်းကိုမတောင်းပါဘူးပိုက်ဆံမတောင်းပါဘူးတရားရဲ့အဓိကဂုဏ်ချမ်းဒီစိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းကိုတရားတရားကပေါ်ထုတ်တယ်တရားတရားရဲ့စိတ်ကောင်းလေးတွေပေါ်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကောင်းရလာပြီဆိုတော့ဘာမဆိုကိုယ့်လက်ထက်မှာကင်ထားတာအကုန်လုံးမိတ်ဆွေဖဲ့ယက်တီသွားတယ်တရားဒီကြည့်ပြရအောင်ယူတတ်လာပါတယ်စွမ်းအားဒီကြည့်ပြရအောင်ယူတတ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဟာအေကံလောက်ရမယ်လူလောကကြည့်ပေါ့ငွေရေးကြည်ရေးဆိုတာနေရာတိုင်းရှိတဲ့တင်ပြီးမှစကားပြောနေကြတာပဲ။ပိုက်ဆံချင်းဝယ်ရှိရင်လိုတာအကုန်ရတယ်။ကိစ္စအလုံးပြီးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတည်ထားကြတော့ငွေရည်ကြည်ရည်ရှိတဲ့တင်စကားပြောကြတယ်ရှားကြဖွေးကြတယ်။တော်တော်ပိုက်ဆံချင်းဝယ်ဒီကိုယ်ကိုတဘဝတာအဝကျွေးမှာပါ။ဒါတောင်မှမသေးချပါဘူး။ဒီဘဝမှာရှားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုက်ဆံချင်းဝယ်ဆိုတာကကိုယ်ကိုတဘဝတာအဝကျွေးမှာဒါတောင်မှမသေးချဘူး။စိတ်ကောင်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုလုပ်လဲလို့ရလာတဲ့စွမ်းအားတကူတွေကဒီတဘဝလုံးလဲတာဝန်ယူမယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးလဲကိုယ့်ကိုအဝကျွေးမယ်။တေချာပောက်ပါ။အဲ့လိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအလုပ်ပဲမလုပ်ပဲနေနိုင်တော့မှာလေ။တရားကိုဥစားပြီးတော့မှာပေါ့။ဒါကြောင့်လောကမှာငွေရည်ကြီးရည်ကိုရှည်တန်းတင်စကားပြောကြသလိုပဲသာသနာမျိုးလုံးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဩငါတန်တရာခီးတဲ့တယောက်ပါလားကိုဟာကိုတန်တရာခီးတဲ့တယောက်ပါလားလို့အမြင်လေးရှင်းလာတယ်ဟောဒီတန်တရာ31ဘုံအတွင်းမှာငါအမြင်နေရမယ့်နေရာတဏျာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးတဲခုခန့်ကြီးတယ်
မြမပြေးသွားတော့မြမပြေးရောက်တော့မြမပြေးရတဲခုခန်းခဏဝင်တဲ့အချင်းစီပြန်အပ်ထားခဲ့ရှေ့ဆက်သွားနတ်ပြေးရောက်တော့နတ်ပြေးရတဲခုခန်းနေခဏဝင်တဲ့အချင်းစီတော့ပြန်အပ်ထားခဲ့ရှေ့ဆက်သွားလူပြေးရောက်ပြန်တော့လူပြေးရတဲခုခန်းနေခဏဝင်တဲ့အချင်းစီတော့ပြန်အပ်ထားခဲ့ရှေ့ဆက်သွားအမြင်ရှင်းသူကတော့ဒီလိုပဲမြင်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကုသိုလ်ရေးကငါရှစ်တန်းတင်စင်စားမှဖြစ်တော့မယ်စိတ်ပါလဲလို့ရမှာစိတ်မပါလဲလို့ရမှာပဲအာရင်လဲလို့ရမှာပဲမအာရင်လဲလို့ရမှာပဲလို့ကုသိုလ်ရေးကိုရှစ်တန်းတင်စဉ်းစားလာတယ်စဉ်းစားတော့မိမိတို့နေတဲ့နေရာကယရဏကျော်ကြီးပဲအိယာထချင်းကအိယာဝင်ချင်းတင်သွားနေတဲ့နေရာဟာယရဏကျော်ကြီးဒါနေရာတူးကြည့်ကြည့်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာပေါ်လာနိုင်တာကြီးပဲဆိုတော့ပိုက်ဆံရှာရတာကပဲခက်ချင်းခက်အောင်ပဲလေသာသနာပြန်တရားရှာရတာသာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာတရားရှာရတာသာသနာရှိတဲ့မြို့ဒီဝါဒေတာကြီးတွေမှာတရားရှာရတာကကိုယ့်လက်တကားမှာတန်းစီလို့ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ကောင်းအရင်နေ့ဆိုင်လိုက်ရင်တော့ရနိုင်တာတွေကအများကြီးပါဒီလိုဆိုရင်ရနိုင်တဲ့ခွင့်ရရှိတော့မှကြိုးစားရယူကြရမှာပေါ့လောကမှာတရားဒီအားအကောင်းဆုံးတရားဒီအရသာအရှိဆုံးတရားဒီလူလောကရဲ့နောက်ဆုံးအတိုက်ကဲစေဘယ်သူတွေဘယ်အရာတွေကဘယ်လိုပဲလက်မြောက်ကြတော့လဲပဲဟောဒီတရားကကိုယ်ကိုပဲတော့ဘယ်တော့အခါမှလက်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကတရားကိုတရားလိုစိတ်ဝင်စားပါတရားကလည်းတရားလိုပဲကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအတိုက်ကဲစေတရားဟာအကောင်းဆုံးအရသာရှိဆုံးဒီကိုပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုပူပြင်းတဲ့နေ့လေအခါကြီးမှာတရားအရတာယူတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိကြတော့ပူတယ်ဆိုတာအသာထားအရေးကြီးတာကအတွင်းအပူငိမ့်ဖို့ကအဓိကဒီလိုအသိစိတ်နေခုလိုတရားလာပြီးနာယူကြတယ်တရားဟာအရတာရှိတာမှန်တော်လေစိတ်ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာအရတာရှိပါတယ်လောကဥပမာကြည့်ပေါ့ဗျာအရတာလွန်ကောင်းတဲ့အစားအသောက်တွေဟိုတယ်စားစားတဲ့တောင်းနေချီပြတန်းတဲ့အစားအသောက်တွေဘလောက်ကောင်းတဲ့အရာတာရှိတဲ့အစားအသောက်ဖြစ်ပါစေ။ကျမ်းမာတဲ့လူအတွဲတဲ့အရာတာရှိတယ်။မကျမ်းမာတဲ့လူမမာတယောက်ခေါ်ကြွေးစမ်းပါဗျာ။ခတ်တွဲမတွေ့ပါဘူးဗျာ။အရာတာမရှိပါဘူးဗျာ။ဘလောက်ကောင်းတဲ့အစားအသောက်ဟဲဘာလို့မစားချင်ရတုံးလို့ဒိဟအာမလို့အာမရဖြစ်နေတာနဲ့ပါဇက်တဲ့အတင်းခွန့်နေဆိုပါတော့ဗျာ။အန်တောင်ပြက်လိုက်လဲအောင်မယ်။သူမှဓာတ်ဧဖောက်ပြန်နေတယ်လေ။မကျမ်းမာဖြစ်နေတယ်တတေဖောက်ပြန်ပြီးတော့မကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့ပုံကမှာဒေယတာမှအယတာမတွေ့ဒါမျိုးလိုပေါ့တရားဟာအလွန်အလွန်ကောင်းတာမှန်တော်လဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိလက်ထက်မှဒါနထုတ်ကြည့်တွေကန်ထားတာမှန်တော်လဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်သီလထုတ်ကြည့်တွေတမာရီထုတ်ကြည့်တွေဝိပဿနာထုတ်ကြည့်တွေကန်ထားတာမှန်တော်လဲစိတ်မကြမ်းမာတဲ့ပုံကတွေခုနတတ္တတရားနဲ့စိတ်ကြမ်းမာအောင်လက်ကျင်ကလုံမထားတဲ့ပုံကတွေဘယ်တရားမှအယတာမတွေ့ဒါနဲ့တို့ကြီးကိုကံတပါရဲ့သာနဲ့ဒါနအယတာတွေ့အောင်မယူတတ်ဘူးဝေယဝိဇ္ဇာတိလထုတ်ကြည့်တဲ့လက်တမှာကံတပါရဲ့သာနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတိလအယတာတွေ့အောင်လည်းမယူတတ်ဘူးတတိနိဝရိယတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခဏိကသမာဓိလေးတန်းစီပြီးတော့ရလာနိုင်ပါရဲ့သာနဲ့သမာဓိအယတာရအောင်မယူနိုင်ကြဘူးဤတတ္တစိတ်နဲ့တိစရာအာယုံကလေးတွေညာတတိနဲ့ပိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်စားရင်တောင်းရင်သွားရင်လာရင်ဝိပဿနာအတိလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ်လာနိုင်ပါရဲ့တနဲ့ဝိပဿနာအရာတာတွေ့အောင်မယူနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်စိတ်မချမ်းမာဘူးစိတ်မှဓာတ်ပြတ်နေတယ်စိတ်မှ၆ကက်ကဖြစ်နေပြီးတော့ဓာတ်ပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တတရားနဲ့စိတ်ကောင်းလေးတွေရအောင်ယူမထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတော်ကြီးတွေလက်ထက်မှာကဲနေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ့်လက်ထက်တရားအရာသားတွေရောက်နေပါရဲ့သားနဲ့ပဲတရားမှအရာသားမတွေ့ခုနသမတန်ကောင်းတဲ့အရာသားတွေအစားအသောက်တွေကျမ်းမာတဲ့လူအတွက်တော့လဲတဲခရွန်းတွေ့ရအရာသားတဲရှိအစီဩဇာဖြစ်စေတယ်အာဟာရဓာတ်ဖြစ်စေတယ်အကျိုးအာနိသင်ဖြစ်စေတယ်ဒါမျိုးလို့ပေါ့စိတ်ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအိုးလက်ထဲကင်ထားတာအကုန်တရားထုတ်ကြည့်တယ်တဲအရသာရှိကြမိသားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းကြွေးရတာသူမှပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ငါဒါနထုတ်ကြည့်တယ်ပေးတာရဲ့
ငါမိသားစုတွေကငါ့ကိုဝေယဝိဇ္ဇာတိလာထုတ်ကြီးတွေငါပေးနေတာဟဲ့ငါမိသားစုတွေကငါ့ကိုတမာရီထုတ်ကြီးတွေပေးနေတာဟဲ့ငါမိသားစုတွေကငါ့ကိုဝိပဿနာထုတ်ကြီးတွေပေးနေကြတာဟဲ့နဲ့ပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့တရားအရသာတွေ့တာပေါ့ဗျာသူကစိတ်ကြမ်းမာတာကိုဗျစိတ်ကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားအာယုန်နဲ့နေရတော့လဲပြောလိုက်ကြတာလေတရားအာယုန်နဲ့နေကြတော့လဲပြောလိုက်ကြတာလေဒီလိုဥပုသ်ဆောင်များတော့ပြောလိုက်ကြတာလေစိတ်ကြမ်းမာတော့လဲဥပုသ်အရသာတဲတွေ့ဗျစိတ်ကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာရတာတဲပြီးတော့အရသာတွေ့တယ်စိတ်ကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာဉာဏ်စိတ်ဝိပဿနာပွားများရတာတဲပြီးမှအရသာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မအားရမဟုတ်ပါဘူးစိတ်မကြမ်းမာကြတာပါစိတ်မကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမာဘူးဗျ။အာအလုတ်တွေအရန်ရှုပ်တာဗျ။အလုတ်တွေများတယ်ဗျ။လက်ထဲကင်တတာကိုယ့်ရဲ့အာကိုးစရာတရားထုတ်ကြီးတွေဖြစ်နေပါရဲ့သားနဲ့အရသာတွေ့အောင်မယူနိုင်ကြလို့ကယောင်ကရန်းနဲ့ပြောကြတာ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကျောက်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတရားဆောင်အားနဲ့အဆောင်အရှောက်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်စရာမရှိပါဘူး။တရားဆောင်အားတွေဟာတန်စီပြီးတော့မိမိမှာရနိုင်တဲ့အရာတွေဒါကြောင့်မလို့တရားအစတရားအယတ္တဆိုတာစိတ်ကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာအယတ္တရှိတယ်မိသားစုတာဝန်ကြီးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲလို့ပြောလိုက်ရင်ယုံနှံလို့ထင်ခြင်းထင်မှာပေါ့စိတ်ကြမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တကယ်အကောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ကြီးတွေပါစိတ်ကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနင်္ဂတာဝန်ထားရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစေရောင်ရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းသွားရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘာတွေ့တွေ့စိတ်ကလေးမှာအဆောင်အရှောက်ကလေးကောင်းသွားတဲ့အခါမှာတရားဆွမ်းအားရည်ကြီးရနေတော့တတ္တိရှိတယ်လေမြေကမ်းတစ်စေမကြောက်တဲ့မသိလို့မကြောက်တာမမြင်လို့မကြောက်တာမဟုတ်ဘူးမြင်ရသားသိရသားနဲ့ကိုယ်မှာတတ္တိရှိလို့မကြောက်တာအိုးကိုယ်ဟာသူ့အလုပ်လေဒါခန္ဓာအလုပ်ပဲငါဘာကြောက်ဖို့လို့လဲငါတရားရှိတယ်မအိုးချောင်းတရားကောင်းနေငါယူနေတာဟုတ်အကြောင်းပေါ်ပြန်နာမဘောဓာခဏအလုပ်ပဲမမမနာကြောင်းတရားဆောင်အားဒီယူနေပြီပဲအချင်းကြည့်ဒီမှာဘောကွာတေထုံကြီးရထားတာမမတေချောင်းတရားကောင်းနေရအောင်ယူနေပြီပဲနဲ့စိတ်မှအာရီပြီးတော့စားအားတွေရလာပါတယ်အကြောက်တွေလည်းပြေးလာတယ်ပေါ့အငိုးတိတ်အကြောက်ပြေးစားအားကောင်းနေရရှိလာကြတယ်တရားစွန်အားကိုလည်းမပန်းနဲ့စွာယူတတ်ယူနိုင်တယ်တရားစွန်အားယူဖို့ဆိုရင်တရားရန်တရား၄ချက်ပေါ်တတ္တတတိဝိရိယပညာတတ္တဆိုတာကုဏပြောတဲ့စိတ်ကောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့တရားစိတ်ကြမ်းမာရေးအတွက်တာဝန်ယူတဲ့ဈေးကုတဲ့ဈေးဆရာစိတ်ယောဂပြောအောင်ဈေးကုနေတာကတရားတရားကိလေသာနိဗ္ဗာန်အငြိအကျိုးယောဂဇိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်နာကြောက်အောင်စိတ်ကိုနေတာကတတ္တာတရားကိုယ်ပိုင်စိတ်တွေဖော်ထုတ်ပေးတယ်စိတ်ကောင်းလေးတွေဖော်ထုတ်ပေးတယ်တရားရဲ့ကုံချမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းကိုဖော်ထုတ်ပေးတာတတ္တာတရားတရားရဖို့အတွက်စိတ်ကောင်းကုံချမ်းကိုတောင်းတည်ဖယားဆိုတာစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကြီးဘယသာသနာဆိုတာစိတ်ကောင်းနေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့စက်ကြီးစိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ကြီးစေအဘူရေအေးခံပေးတဲ့စက်ကြီးမနေ့အရာထရင်ဘယ်လုတ်လို့အရေးကြီးကြီးပေါ့စိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့စက်တက်စိတ်အရင်ထက်ရမှာပဲစိတ်တန့်စင်တဲ့စက်တက်စိတ်အရင်ထက်ရမှာပဲဒီခုလိုဘောရထောင်စီတော်ကြီးရောက်လာရင်လည်းပဲဓမ္မနဲ့အတိတ်ကုန်သွင်းပြီးတော့တတော်တန်ချာဘုရားအထည်အာယုံပြုလို့စိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့စက်ကြီးတဲ့ထက်ထက်စိတ်ကိုကောင်းအောင်တန့်စင်ပြီးတော့ပေးကြရမှာပေါ့ထာယောင်တရားကစိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်တွေပေါ်ထုတ်တဲ့တတိကအာယုန်နဲ့စိတ်ကပ်ပြီးတယ်အချင်းနဲ့အင်အားဖြုံးလိမှုကိုထိန်းချုပ်ပြီးတယ်သာဝနေရင်းနဲ့တရားကိုတသားရဲပေါင်းဆက်ပြီးတယ်တဲအာရဖို့ကောင်းနေဗျမအားတာနဲ့တရားလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတာတတိကတော့မရှိရပါဘူးတဲ့ဗျတတိကအာမခံတဲ့တာဝန်ယူတယ်အချင်းနဲ့အင်အားဖြုံးလိမှုမရှိအောင်သူထိန်းချုပ်တယ်အာယုံထိန်ကရိယာစိတ်ထိန်ကရိယာအချင်းထိန်ကရိယာဟာသူပဲစိတ်ထိန်ပရိတ်ဆိုတာသူပဲစိတ်ကိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့ထားတယ်အထိန်ကလေးနဲ့ထားတယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကျောက်ပရဏသူဘောအဆောင်အဆောင်အကောင်းဆုံးကသူဘောအချိန်မီအလုတ်ပြီးနောက်ဆောင်ရွက်ပေးတာသူဘောအိုနာတေတေငါကတလည်းဥစေရမယ်ဟဲ့လို့အတင်းပြီးတော့ပါအချိန်မီဝရိယာကိုတွန်းတွန်းပေးနိုင်တာဟောဒီတတိဘော
တခဝိရိယကစိတ်ကောင်းလေးတွေတွန်းတွန်းပြီးတော့ပေးတယ်။ပညာကစိတ်ကောင်းလေးတွေလမ်းမမအောင်လမ်းညွန်ပေးတယ်။ပြုတ်လိုက်တဲ့ကံထတာကိုယ်ပန်းပြတဲ့တရားအထုတ်ကြီးရောက်နေမှန်းသိအောင်ပညာကအလင်းရောင်ပေးတယ်။ဟဲ့မင်းလက်ထက်ကံထတာဒါနထုတ်ကြီးနော်။လွတ်မကြခြင်းနဲ့ဟောတာကသီလထုတ်ဟဲ့ဟောတာကသမာဓိထုတ်ကြီးဟဲ့။အိုးချက်တာပြုတ်တာဝိပဿနာထုတ်ပါတယ်ဟဲ့နော်ယူထား။ပညာကအလဲရောင်ပေးတော့မြင်ရတာပေါ့ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အပိုင်းမှာအကွက်ရှိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီလေးပါပြောက်သွားတယ်လူဟာတစ်မျိုးကြီးဗျတတပြောက်တော့6ကက်ကတရတရားပြောက်သွားရင်လူ6ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာရှိရှိရှိကျင်တာရှိလူ6ကြီးကိုယ်ကိုစိုးပြေလန်းဆန်းထဲဝါအေးများစေနိုင်တဲ့တရားကျက်တည်တဲ့အကုန်ခန့်လျှောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူ6ကြီးဖြစ်သွားတယ်ကြောကုန်စိုးတော့လုတ်ပုံကိုင်းမောကိုနှုတ်စိတ်သုံးဌာနဟာအဆောင်အဆောင်မလုံတော့ဘူးတဲ့၆ကကြီးဖြစ်သွားတာတတ္တပြောက်တော့၆ကကတတ္တိပြောက်တော့ယူတူတူတတ္တိပြောက်သွားတာနဲ့လူဟာယူတူတူဖြစ်သွားတယ်အာယုန်နဲ့အသေးစိတ်ကွာသွားတယ်အာယုန်နဲ့အသေးစိတ်ကွာသွားတော့ပဲယူတယ်လို့ခေါ်တာအယူကြီးလို့တော့မခေါ်သေးပါဘူးအယူလေးပေါ့အာယုန်နဲ့အသေးစိတ်ကွာတဲ့အချင်းဟာအယူလေးဖြစ်တဲ့အချင်းအဲ့ဒီမှာသွားရင်နဲ့ဟောနာရီနာသွားရင်နဲ့ခလုတ်တိုက်လောက်အောင်အယူလေးဖြစ်တယ်ဗျယူတူတူဖြစ်တယ်ဗျခေါင်းနဲ့ဆောင်းပြီးလောက်အောင်ယူတူတူဖြစ်တယ်ဗျတခါတည်းအောင်တော့လက်ထဲကိုင်းပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့တော့ယူတူတူဖြစ်နေတာဗျတခါတည်းအောင်ပြည်စည်းလေးတစ်ခုအမှတ်တမဲ့ထားလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှာလိုက်ရတာမော်လို့ကိုဟာကိုလည်းစိတ်ဆိုးလိုက်ရတာအဲ့ဒါယူတူတူဖြစ်တာဗျလေကားကဘာလိမ့်ကြလောက်အောင်ယူတူတူလေးဖြစ်တတ်တယ်တချို့ခြေတော့တောင်ကျိုးသွားတယ်။ဒါကြောင့်တတိပြောက်တော့ယူတူတူကိုယ်ကိုလုံအောင်မဆောက်နိုင်တော့ဘူးလေ။နောက်ဘဝတန်တရားအပေပြီဆိုတာတောင်ထလိုက်ပါဦးတော့ပိဿုပ္ပံမှာယောဂဗေယဘေးတွေတောင်မှလုံအောင်မဆောက်နိုင်တော့ဘူး။ပိဿုပ္ပံမှာအနောက်အရှင်မျိုးစုံတွေတောင်လုံအောင်မဆောက်ရှောက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်တတိပြောက်တော့ယူတူတူဝရိယပြောက်တော့နာတတာဝရိယပြောက်ရင်လူနာကြီးဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်လက်တကမ္မဒါနထုတ်တဲ့တန်းရှင်နေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ်နေတိုင်းကင်ထားတဲ့အထုတ်ကြီးတွေဒါနထုတ်ကြီးတွေဖြစ်နေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာမိသားစုအချင်းချင်းကြွေးတာတောင်မှအလူပွဲကြီးတွေဖြစ်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဝရိယအားနည်းသွားလို့ဒါနတွေလွတ်ကြကုန်တယ်သမာဓိတွေသီလတွေသမာဓိတွေဝိပဿနာတွေရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဝရိယကင်းပြောက်ပြီးတော့နာသွားလို့တနည်းအားဖြင့်အားတွေကိုအပြင်ဖက်ထုတ်ပြစ်လို့အားကိုအတွင်းမှာထုတ်ယူလို့မထားလိုက်ပဲအပြင်ကိုထုတ်ပြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဝရိယအနတ္တတွေကြောင့်လူနာကြီးဖြစ်ရတယ်လူနာဖြစ်ကြောက်ရမှာပေါ့ဗျာကိုဟာကိုလည်းကြောက်ရမှာပဲဒီမှာလည်းကြောက်ရမှာပဲတန်တရားခီးလည်းကြောက်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဝရိယကြောက်တော့နာတတာဒါနတွေလွတ်ကြသွားအောင်နာတယ်တိလသမารီပညာထုတ်ကြီးတွေလွတ်ကြသွားအောင်နားတယ်လက်ထက်မရောက်လို့မကင်မိတာကတော့ထားပါတော့လက်ထက်ကင်သားရဲ့သားနဲ့လွတ်ကြသွားတာတော့နားလွန်းတယ်တာသနာကပြောတာပါအာကျွန်တော်ကျမမနားပါဘူးဒီနေ့ငွေတစ်သောင်းတောင်ရတယ်ဘာရရกว่าကိုကိုအငိုတိတ်အကြောက်ပြေအပူငိမ့်တတ္တိရှိစေနိုင်မဲ့ကိုပိုင်စွာအားရဆုံးရှုံးနစ်နာသွားတာဖြစ်လို့မင်းလူနာကြီးတဲ့ဗျအာကိုဘေးကိုသာထုတ်ပြစ်တယ်အတွင်းမှာထုတ်อยู่နိုင်စွမ်းမရှိရင်လူနာကြီးဒါကြောင့်ဝိရိယပြောက်တော့နာတတာပညာပြောက်တော့အာတတာပညာပြောက်သွားရင်ကံရှိလည်းမသိတော့ဘူးခန္ဓာရှိလည်းမသိတော့ဘူးယုံနာရှိတယ်လည်းဘာမှမသိတော့ဘူးနာတတာအာတတာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သတ္တကလူ၆ကြီးမဖြစ်ရလေအောင်တတိကလူယူကြီးမဖြစ်ရလေအောင်ဝရိယကလူနာကြီးမဖြစ်ရလေအောင်ပညာကလူအာကြီးမဖြစ်ရလေအောင်ကိုကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်စွမ်းအားအဆုံးရရှိအောင်အကွက်စီပြီးတော့နေအောင်ယူပေးတဲ့တရားစွမ်းအားတွေဒါကြောင့်အရင်နေ့ဆက်ရမှာကစိတ်ကောင်းလုပ်ငန်းပိုင်းကြတော့တရားရန်တရား၄ချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုတွေ့ရပေါင်းကြည့်ရင်တတိနေပညာကဘဝရဲ့ချိန်သည်တတ္တနဲ့ဝရိယကဘဝရဲ့လက်တံချိန်သည့်အထင်းကောင်းလို့လက်တံအလဲကောင်းရင်ဘာမှမပူနေတော့အိမ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းနေတန်းစီလို့
တိဆောက်ပံအဖို့အတန်ဆုံးအဲ့လောက်ကအနာယူခါတော့တရားတွေအာထုတ်တော့မဲဟဲ့နဲ့မသေးကြတဲ့အနာကလက်တမောမောမျောပြီးဘယ်နဲ့လို့သေချာဖို့ပိဆောက်ပံအနဲ့နာခံနိုင်မလဲအရေးအကြီးဆုံးကပိဆောက်ပံလေထာယောင်တတိပညာချိန်သည်မှကောင်းစွာတထမလောလတ္တလတ္တမမှန်စွာလက်ပတ်ကြလူဤစွာအမျက်တရားစိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြ။ဒါကြောင့်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ဆိုတာအဲ့ဒီတရားရန်တရားလေးချက်နဲ့အဆောင်ကောင်းမှအဆောင်အလျှောက်ကောင်းမှအဓိကအဖြစ်ပဒါနာအချုပ်ကတတိပေါ့အဖြူတွေကတော့တတ္တပေါ့စာယူဖို့ကြတော့တရားတရားကအဖြူတွေအမကံစိတ်တန့်စင်ပင်မှယူနိုင်တယ်မတင်အောင်တကယ်လုံးကျုံအောင်စောင့်ရှောက်တာကတတိအဲ့လိုဆောင်းလျှောက်ကောင်းသွားရင်ဟောသာသနာရင်းမှာတနေ့တနေ့ကိုဗျာတရားဆောင်အားရအများကြီးရအောင်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြတတိပညာချိန်ဒီမှာကောင်းစွာတတ်ထားမှာလောလတ်လတ်တာလတ်တံမှာမှန်စွာလေပတ်ကြလူဤစွာအမြတ်တရားစိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြတတိပညာချိန်သည်မှကောင်းစွာတထမှလောလလတ်တာလတ်တံမှမှန်စွာလေပကြလူဤစွာအမြတ်တရားစိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြဒါကြောင့်သဗ္ဗတ္တဒုစရမအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတရား၌သာဝတ္ထကုဏ္ဏနှလုံးသုံးပါးအစုံလုံးအောင်ဆောင်စီဖြင့်နေတတ်ပါပေသောလက်ရှိရှိကြောင့်နှစ်ပါးဤတရားနှင့်ပြည့်စုံရနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရခိတကုကိုဆောင်လျှောက်ဘေးမကြောက်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟု၍ဘောဇတိမုခမသိခောဆိုအပ္ပါပိတတိကတ္တပဘုရားလက်ထက်တုန်းကကိုကံကြီးနေကိုမဲကျော်လို့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ကိုကံကြီးရတရားသိစိတ်ဝင်စားတယ်တရားတရားသိကောင်းတယ်မဲကျော်ကတော့အသားလည်းမဲစိတ်ကလည်းမဲခိုင်းနိုင်မှတော်ကကြတဏိတော်အခါမှာဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်သင်္ဘောကြီးနဲ့ခရီးသွားရမယ်ကိစ္စကျုံလာတယ်ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကံကြီးကတော့ခရီးတယ်ပြီပြီပေါ့လေအိုးတတန်တရားလုံးကခရီးတယ်ဖြစ်တယ်လို့ယခုသွားရမှာလဲခရီးတယ်ပုံစံနဲ့ပဲသွားရမှာဆိုတော့ဒါနကျုံတင်လုံးမှာဟဲ့တိလာရီတို့ပြီးတော့ဖြစ်မှာဟဲ့အမာရီဒီခါတိုင်းတဲ့တို့ပွားမှာဟဲ့ဝိပဿနာအတ္တိဒီခါရင်တိုးပြီးတော့ပွားမယ်တရားအလုပ်ကိုပိုးကြိုးစားလုပ်တယ်ဝိပဿနာပွားဆိုတာခန္ဓာတီးပြီးဖွင့်ကြည့်တာဗျခန္ဓာယုတ်မြင်နံကြားဆက်ကြည့်ဖွင့်ကြည့်တာဗျအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီပြည်တွေကယုတ်မြင်တန်ကြားဆက်တွေကအတန်လွှတ်ယုံကလွှတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကြည့်ကြတာဒီကိုယ်အကြောင်းကိုမသိပါဘူးအငိုတဲ့အကြောင်းပြေအပူငိမ့်တတ်တည်နေမရပါဘူးကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတကယ်လဲရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာတည်းတူကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်လေးခန္ဓာရှိတာအကုန်ပြတာပဲကိုယ်ကံကြီးကခန္ဓာတည်းပြီးလဲဖွင့်ကြည့်တတ်တယ်ဗျခန္ဓာယုတ်မြင်နံရဆက်ကြည့်လဲဖွင့်ကြည့်တတ်တယ်ဗျခန္ဓာကသူရှိတာအကုန်ပြတယ်ကျွန်တော်မှယုတ်ရှိတယ်ဗျနံရှိတယ်ဗျခံများတင်ထားတဲ့ငါးငါးဟာတစ်ခုမှမပါဘူးဗျကျွန်တော်အကုန်အိတ်မှန်ဖာမောက်မှောက်ပြမယ်ဗျမရှိဘူးဗျတစ်ခုမှမပါဘူးဗျအဲဒါစကားပြောဖြစ်ရုံစကားပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုဒီလိုအကြောင်းရှိလို့ဒါဖြစ်ရတာဗျအကြောင်းရှိတဲ့လောက်ကလေးဖြစ်တယ်ဗျခင်ဗျားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျအချင်းရှိဟောလို့ပြတ်ပါတယ်ဗျပြတ်တန်းဒီလိုနှိမ့်စက်တယ်ဆိုင်ခွင့်သားပေးအပိုင်ပေးတာတကွမှမရှိဆိုတော့တီဗီကြည့်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဟဲ့မှားလိုက်တာဟဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေနော်သူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေကြတာအဲ့ဒီတဲ့ငါသွားသွားထက်လို့ငါဒုက္ခရောက်နေတာပါလားအစတတ်တော့ယုံနံသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေကြတာပါလားလို့တတိပညာနဲ့ခန္ဓာစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကမအိုမနာမသေးကြောင်းတရားကောင်းတွေပေးသွားတယ်ဆုချသွားတယ်ရုပ်ခွမအိုကြောင်းတရားတွေဟေးရုပ်ခွမနာကြောင်းမသေးကြောင်းစွန့်အားတွေယူတော့ခန္ဓာကဆုချတယ်ဗျအရာမလုပ်ဘူးဗျအ
အဲ့ဒါနဲ့ကိုကံကြီးဟာခန္ဓာတိရသမထဥပဒနာအစုံလို့လက်ကျော်နဲ့တင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ခရီးသွားကြတင်ပေါ်ကြီးဟာရေအလွန်နဲ့တဲ့နေရာရောက်တော့တင်ပေါ်ကြီးကပါလာတဲ့လူတွေအကုသိုလ်ကံလည်းဗမာတော့ဗမာပေါ့တင်ပေါ်ကြီးပြတ်ပါရောက်လူတွေကုန်မြောက်ကုန်ရကိုကံကြီးကကံကောင်းနေရကိုကိုစောင့်ရှောက်ပေးမကြောက်ပြင်ဆက်ကြီးတခုအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတက်စီမဲကျော်ကရေထဲမှာမြုပ်တော့မလို့လို့မြုပ်တော့မလို့ဟဲ့မဲကျော်လာလာလာမပြင်ဆက်ပြင်ဆက်ကြီးဖက်ပြင်ဆက်ကြီးဖက်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရတော့မဲကျော်ကလည်းပြင်ဆက်ကြီးဖက်သွားလဲကြားတဲ့ကျွန်းတခုရောက်သွားကျွန်းတခုရောက်တော့ကိုကံကြီးကစားစရာတောက်စရာတွေဘာမှမရှိတော့အေးရုပ်အစာကျွေးစရာမရှိစိတ်အစာကျွေးယုံဖို့ဟာတရားနဲ့ပြောလို့မေတ္တာတွေပို့လို့ဒီလက်တွေလုံးကြအောင်စောင့်ရှောက်လို့ခန္ဓာညာစေဥပဒနာတွေပွားလို့မဲကျော်တယောက်ကတော့ကျွန်းတဲ့လိုက်ရှာငယ်ဦးတွေဖောက်တော့ကိုကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးလေကိုကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးမှအမှန်ကိုဟာကိုမုန်းတဲ့အလုပ်တွေရှောက်လုံးနေတယ်ကိုကံကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မနေနိုင်ဘူးဗျာကျွန်းဆောင်နတ်နဂါးကသင်္ဘောဖန်ဆင်းရတယ်သင်္ဘောပုံစံဖန်ဆင်းပြလိုက်တော့ပင်လေဆောင်နတ်အမုဒ္ဒရာဆောင်နတ်ကလည်းအိုးနဂါးကတောင်ကိုကံကြီးကျေးဇူးတည်ငါကနတ်ပဲသင်္ဘောမောင်းတဲ့မလိန်မှုပုံဖန်ဆင်းသင်္ဘောကြီးခုံမောင်းလာသဘူဒိတ်သွားမလို့ပြောဘယ်သူတွေလိုက်ကြမလဲဗျာကိုကံကြီးကဟာအဲ့ဒါငါကုသိုလ်ကိုဟာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ဘေးမကြောက်ရမယ်အင်အားတွေကြောင့်ကြည်စမ်းပင်လေကြီးတဲ့ဘသူကသင်္ဘောခုံလာမှလဲငါကံကြောင့်ငါကံကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်လိုက်ပါဗျာလာလာလာလာလာကံကပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်မှမဲကျော်လဲပါသေးတယ်ဗျာဘယ်မတော့မဲကျော်ဟေးမဲကျော်လာကွာလာပြီဟောဒီမဲကျော်လဲတင်မရကြအာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့ဒီလူကအသားတာမဲတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းအလွန်မဲတယ်လို့သူ့ကိုယ်တော့ဒီသင်္ဘောမတင်နိုင်ဘူးဗျာကိုကံကြီးတယောက်ပဲတင်မဲတဲ့ကိုကံကြီးကလည်းအတန်တန်တောင်းပါကဲမဲကျော်ကဲရဏသုံးပါအောင်မေလိုက်ကွာမေတ္တာပို့လိုက်ကွာကတိလာဆုံးပြီကွာအဲ့ဒါနဲ့ကုသိုလ်လေးလုပ်ခွင့်ရလို့ကဲပါဗျာကိုမဲကျော်လည်းတင်ပေးပါလို့တောင်းပါလို့တင်လိုက်တာတင်ပေါ်ကြီးကနတ်မောင်းတာပဲဗျာချက်ချင်းသူ့နေရရအောင်ခုံမောင်းလိုက်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကိုကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နေရရောက်ရောက်မကြောက်ရတဲ့အကြောင်းပါဒါကြောင့်ရဂိတောတိကိုကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟူ၍ဟော

0: ကဲတဏှာဤပြပါပြီဗျာဧတောလင်ခုကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကျောက်တရားကျမ်းနာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမွန်စွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်အပုခတ်တင်လွင်ကြပြီကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြီးပါတို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည့်လျင်သူတော်ကောင်းတရားတို့ပါအောင်ကျိုးစားနိုင်လွယ်ကြပြီဆေယုခတ်တင်လွင်ရာအသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအချင်းလင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောဘောမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းအေပရိသတ်အလုံးကိုစိတ်နဲ့ချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၂ရက်၃လ၆၁ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာဉာဏ်မှမဲ့ဉာဏ်တို့ကူပြောင်းပုံတရားတော
2: ်ဘယ်လိုမှလိုက်တဲ့ဘုံတို့မဲတဲ့အခါကြရခြင်းဖြင့်ဩနာသေးဘဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့ငါခုဝလက်တင်တွေးကြပါဆိုတော့မှလိုက်တယ်နော်ဩနာသေးဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့တွေးပြအောင်တွေးပါနော်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကတွေးခိုင်းပါလိမ့်ဘုရားကတွေးခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သစ္စာမသိဘဲနေမှာဆိုလို့မေးရပါသေးလို့မှတ်ရတယ်နော်သစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတဲ့သစ္စာသိမှသံဃာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပြီးထားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပတိတော်မှာကြောင်းမြန်ပြန်မေးမှသာလျှင်သစ္စာကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံမင်းကြီးပေါ်လာတော့တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်။အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေအရခုဘုရားနာဖို့တည်ဖို့အရှင်သင်ရှိပြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားကြနော်။ဘုနာတေဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးအရှင်သင်ရထားရဘူး။အဲ့ဒီဘုနာတေဆိုတဲ့ရှင်သင်ခန္ဓာကြီးရဓမ္မတို့ကြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ဩော်ဒီဘုနာတေဟာတို့မလွဲပါမှရှောင်းတာတွေ့ရမှာပဲရှောင်းတာရဲ့လမ်းရဲ့ရှိလေသေးတာမရှောင်းတာရဲ့လမ်းပဲလားဆိုတာနှစ်ချက်တွေ့ရမယ်ဘုနာတိဆိုတော့ရှောင်းတာရဲ့လမ်းလားမရှောင်းတာရဲ့လမ်းလားဆိုတော့ဆိုတာနှစ်ချက်တွေ့ရမယ်နော်ဘုနာတိဆိုတော့ရှောင်းတာရှောင်းရှားလို့ဖြစ်တဲ့လမ်းလားတို့မဟုတ်ဟာဒါထုံရံလမ်းလားလို့ဒီလိုနှစ်ချက်တွေးကြည့်ကြမှာနော်နှစ်ချက်တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခွင်းတို့ဓမ္မတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါဦးနာသေးဓမ္မတို့ဘယ်ကလာတော့လို့ကိုယ့်အကိုတွေးကြပါနော်ကိုယ့်အကိုတွေးကြတဲ့အခါကျတော့ခွင်းမင်းကကိုယ့်အကိုသုံးလိုက်ကြပါလို့ဘုရားကသမဂနာသုတ်နိဒနာဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးမှာဟောထားတော့ဦးနာသေးဒီကားလို့သင်္ဓဓမ္မတို့ဘယ်ကလာတော့ကြိုက်ပါပြီတဲ့ဩခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဩနာသေးလာတာပဲဒီဘက်ကဩနာသေးနေဝနာသေးတွေကလို့ဆိုရင်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလန်ခီအပြောင်းကြီးဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလန်ခီအပြောင်းကြီးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကနာဝိညာဉ်ကနာသိညာကနာသင်္ခါရကနာဝိညာဉ်ကနာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိ။ဘောဓိခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရင်းရပေါက်ပွားပြီလားမတော်လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကအုံမှု၊နာမှု၊သိမှုပေါက်ပွားလာ။ခန္ဓာတွေကဘာရင်းရပေါက်ပွားလာကြမလား။အုံမှု၊နာမှု၊သိမှုတွေပေါက်ပွားလာရင်ပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေရှင်းရပါရောပါနော်။ဩဒါကလေခန္ဓာရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုအချိန်ကစပြီးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်လည်းတွေးမိရဩခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဩနာသေးလာပါလေခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဘာပါလဲအဲဒီဝနာတရားဘေကမြညောင်းညောင်းတွေပေါက်ပြီးကြတာလာပါလိမ့်မလဲလို့ဘိယောဓမ္မတွေမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတာမှန်ပါဗျာ ။ဒါဖြင့်ဒီကံကအဓိကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဓရမလို့ဘေကံကရရဩနာသေးဆိုတဲ့အသီးပွင့်တွေပဲထွန်းကားလာမှာပဲပောက်ပွားလာမှာပဲဆိုတာညင်းမှုလို့သိလ
3: ား
2: မှန်ပါဗျာအဲခန္ဓာရှိရင်ဗာရိညာထွန်းကားပောက်ပွားလာပါမယ
3: ်
2: မှန်ပါဗျာအဲဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေမှာခန္ဓာစုတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာရကျိုးစားမိတဲ့အတွက်ဥနာသေးနဲ့ပြန်မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာမကြိုက်ကြခြင်းနဲ့တွေ့ရတော့မယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာဥနာသေးဆိုတာကြိုက်ဆရာလားမကြိုက်ဆရာလား မကြိုက်ဆရာဖြစ်ဆိုတာသိကြလားသိပါဗျာ
3: အဲ
2: ့တော့သူမကြိုက်တာဒီဘုန်းကြီးတို့ကအပြစ်မဆိုပါဘူးတဲ့သူကတော့ရောက်မှခင်ဗျားတို့ကမကြိုက်တာသူရေတော်မြစ်ကဘယ်ကလာတော့ဆိုတာတွေ့လိုက်တော့မှခန္ဓာ၅ပါးကလာတာဓမ္မတော့ဥနာလေးပဲကလာပါလိမ့
3: ်
2: ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥနာသေးဆူတောင်းပြည့်ကြံလို့ခန္ဓာ၅ပါးရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥနာသေးဆူတောင်းပြည့်ကြံလို့ဆိုတာလူပြေရပါလိမ့်ဥနာသေးနဲ့တူနေရပါလိမ့်နတ်ပြေရပါလိမ့်ဆိုရင
3: ်
2: ယမပြေရပါလိမ့်ဆိုရင
3: ်
2: ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းလူပြင်းနဲ့ပြင်းချင်းချင်းခံစားရဆိုတော့ဥပနာသေးတွေချင်းချင်းတွေ့ရရဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်မြောက
3: ်
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရမတော်ဘုံပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့ရမားပါလိမ့်မလဲလို့လက်ပဲရှာတော့မှတရားဓမ္မတော်မားပုံကတရားကြောင့်မားတော့ဘူဒါလည်းသရာပိဒုက္ခသစ္စာဗျာဒိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာ၃ချက်ကိုတရားဓမ္မတွေကမသိတော့ခန္ဓာစုတောင်းယူလိုက်ဒီသစ္စာကိုမသိတော့ပါရဲ့ခန္ဓာစုတောင်းယူလိုက်ကြကိုကျိုးနေပါတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာစုတောင်းယူလိုက်တာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာသုနာသင်နဲ့တွေ့ရတာတရားဝါရာဩငါတို့အလွဲချော်နေပြန်လုံးမိပါလို့ဆိုလို့ချင်းလွဲပါလူခန္ဓာပြေရပါလိမ့်နတ်ခန္ဓာပြေရပါလိမ့်ဆိုတော့ဥနာသင်နဲ့မခွဲမခွာရပါလို့ဤဒီမရောက်ကြဘူ
3: း
2: အော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းတကွကိုပါဇက်သေးမှချေရင်မှတန်တယ်အယူဆိုးတာမသိတာကအတော်နာတယ်လူခန္ဓာပြေရပါလိမ့်ဆိုတော့ဥနာသေးနဲ့မခွဲမခွာပဲဖြစ်ရပါလိမ့်ကြီးနတ်ခန္ဓာပြေရပါလိမ့်ဆိုတော့ဉာဏ်ခန္ဓာပြေရပါလိမ့်ဆိုတော့အော်နောက်ပြန်ဘယ်တော့မှနှုတ်ထဲမထည့်လိုက်ပါနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူကံကပြရပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုမသိလို့ဒုံမေးတဲ့အခါကျတော့ဩနာသေးဒုက္ခသစ္စာမသိမိမိခန္ဓာကြီးလက်မိမိခန္ဓာကြီးလက်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိခေါ်ကြဒါကြည့်ဘာမသိတာလဲဘုရားရေဘုရားလည်းမရဓမ္မကတရားကိုခေါ်တဲ့အခါသံခိတ်တိနာပြင်စုပါရဏခန္ဓာပိဒုက္ခဟာဒုက္ခသစ္စာကမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဘယ်နှမြာဟောကြပါလိမ့်ဘုရားတွေကဘုရားကဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်တပည့်တို့ကရပါလို့ဤဘုရားကခင်ဗျားတို့ကမင်းမဘာလို့ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကခင်ဗျားတို့ပဲတိုက်တဲ့အိဗယ်ပဲမရောက်ဘူးလားဘယ်နဲ့တိုက်ရှင်တို့တိုက်ကြလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတိုက်ရှင်တို့တော့တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုညာနဲ့မှသစ္စာမသိလို့တိုက်မရဲ့ကျုံပါလေဘယ်လိုဆိုကြပါဘုညာနဲ့သစ္စာမသိလို့တိုက်မရဲ့ကျုံလို့ရှိရင်သစ္စာမသိတဲ့ဘဝတိုင်းမှာဖြင့်ခန္ဓာရပါလို့အီးစီလာရမှာပဲတခြားလာရရှိသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာသိရင်သံဃာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဗေဟာရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: မရှင်းကြဘူ
3: း
2: သစ္စာသိရင
3: ်
2: သံဃာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမှာပြင်သစ္စာအဓိကထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီချာချာမှတ်ဖို့ရဘူးလေးလေးသာသာပြောနေတယ်လို့စိတ်ထဲဆုံးဖြတ်ရချက်ကြပါနော
3: ်
2: ဒါကြီးကပြင်ဓမ္မတို့ဘုနာသေးပဲကလာပါလိမ့်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုရအောင်လုတ်ကောင်းမလုတ်ကောင
3: ်း
2: ဘာကြောင့်မလုတ်ကောင်းပါလိမ့်တယ်ဓမ္မလေ
3: း
2: ဒုက္ခသစ္စာမူကဝါယေကမုံယေရင်းပြီလ
3: ား
2: ခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘာရင်းညံ့ညံ့ပောက်တတ်တယ်ဆိုတာပေါ်သေးဘူ
3: း
2: အင်းဘာရင်းညံ့ညံ့ပောက်ပါလေဒါ ါဖြင့်ဒီဘဝတရားတော်မလေးကုတရားနာနေကြရဲ့ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့မေးရမှဖြစ်ကြ။အမှန်ပါပါ။အမှန်တော့ဗာတရားတွေပါလေ။ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအင်းရှေ့ကိုတပည့်ရလို့ဝေရင်မေးလိုက်တဲ့အခါဥဇဒကောင်းပါလားလို့မေးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့မလွဲကြရင်မေးကြတာပေါ့နော်။ဥဇဒကောင်းပါလားနာဇာတာကောင်းပါလားသေဇာတာကောင်းပါလားမသာကြီးရမြတ်ဖြစ်မှလားလို့မမေးနဲ့တော့ရေးနေလားဒီဆုံးကိုကိုယ်ပိုင်ရမှာပဲကိုယ်ပိုင်ရမှာဘုံမူကြီးလဲကိုယ်ပိုင်ရမယ်နာမူကြီးရောသေမူကြီးရောအဲ့ဒါဥဇာတာကောင်းတာကမှတ်ပြီတော့ခင်ဗျာနောက်တော့မမေးကြနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့မမေးနဲ့ဆိုခန္ဓာကြီးအညော့ညောင်းပေါက်မှာကဒါပဲဒီဆုံးညောင်းပဲရှိကိုညောနာညောပေညောပေါ့လေခန္ဓာကြီးကအညွန့်ပေါက်လာမှကဘုရားဓမ္မရေရမ30 40 50 60လေးပါကြပါလေတပည့်တော်ရှေ့ပါပြုံးမှာတော့ဟာတရားဓမ္မတော့မမင်းနဲ့တော့ရှေ့ဒါသုံးခုရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကိုညောဘုရားမောင်ရေခန္ဓာကဒါတော့ပေါက်သွားမှာနော်ရှင်ရှင်ငူရင်းများထွက်လာလို့မြင်သေးလားအမဲတော်ရဲ့ရှင်ရှင်ငွေတွားလာနေမှကျန်လို့မေးကြတာဥဇာတာကောင်းကောင်းမေးလိုက်တာပဲမေးပဲမင်းညာဆိုတာခန္ဓာကထွက်လာတာကတော့ဒါလည်းလာမယ်သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလို့ညံ့နေမြပေါက်မယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့မရှင်းသေးဘူးလားဩညောနာညောသိညောဒါလည်းပေါက်မယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားသိရထွက်လာတဲ့အညောင်းညောင်းနေပါလိမ့်ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးရအောင်ဆူတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာဘာဒုက္ခသစ္စာမသိလဲနဲ့ရံပြီကလာတောင်းလိုက်တဲ့တွေ့တပည့်တော်တို့ဖြင့်ကိုကျွန်းနေပါဘောလား။ဥညွတ်နာညွတ်သိညွတ်နေရဖြင့်မပောက်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုရသေးရဲ့
3: ။
2: ရှင်းပြီ
3: ။
2: ဘယ်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကပြန်သုံးကပါကွာဆိုလို့သုံးကသမသနာတုတ်ကိုဟောနေရတဲ့အတွက်ဥနာသေးပဲကလာပါလေ။အဲ့ဒါကိုကသုံးကကြနော်။ဘောဘောသုံးလိုက်ကြတယ်ခါကြတော့ရှင်ဖြင့်ဘုနာသေးကဘာသစ္စာကောင်းကြီးခန္ဓာငါးပါးကဒီဉာဏ်ကြီးကျောင်းဉာဏ်လေးမှတ်လိုက်သမှာခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ဘုနာသေးလာတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသမှုရာသစ္စာဘုနာသေးကမရှိအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြမကသစ္စာမရှိတာကိုနိရောဓသစ္စာမရှိအောင်ကျင့်နိုင်ရင
3: ်
2: မရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ချင
3: ်
2: းနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘောရ။ဟောလေးချက်တိတော်ပြီလေးချက်ဆိုဥနာသေးကဘာသစ္စာ
3: ။
2: ခန္ဓာကဘာသစ္စာ။ဒါခန္ဓာမရှိအောင်ကျင့်နေကျင့်တာ
3: ။
2: ကျင့်လို့ခန္ဓာကဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာ
3: ။
2: ဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ပါလား။ခန္ဓာမရှိတော့ဥနာသေးရော
3: ။
2: ဟောဒါဖြင့်ဒကာကမတို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရှိရှိပါလားသမုဒယသစ္စာလည်းချုပ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိရင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခသိမ့်ပါတယ်ဆိုတာကောကျင့်က
3: ြ။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသစ္စာဖွဲ့လိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတွေသိသွားပါပြီတဲ့။ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးတွေ့ပါအောင်တရားဓမ္မတွေနော်။နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးပဲကလာပါလိမ့
3: ်
2: ။တဏှာကလာတဲ့သိုးတဲ့တရားပါလားဒကာဓမ္မခန္ဓာဘာပဲလာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မဩော်ဒါဖြင့်သနာရသမှုရာသစ္စာခန္ဓာကသနာနဲ့ခန္ဓာချိုးအောင်ကျင့်နေကျင့်ကသနာရောခန္ဓာရောချုပ်သွားမယ်ဆိုရင
3: ်
2: ဒီလိုသိရမယ်တဲ့ဒီလိုသိရမယ်သစ္စာဒီလိုဆိုင်သွားရမယ်နော
3: ်
2: တော်တော်ဘုရားနာဝိဒ္ဓဂာရမရောမနေ့ကတေဘုရားသာနဲ့ယနေ့တော့ဖြင့်ဒဂာရမရဉဏ်တော်တော်ထွက်လာပြီ။ gain ကဏ္ဍငါးပါးပဲကများလာပါလိမ့
3: ်
2: ။အနာမုရိယကလာတယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလား
3: ။
2: အင်းတဏှာကဘာသစ္စာ။အင်းသူကဖြစ်စေတဲ့ကျူတရားကြီးကသူတို့ကခုချောအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကတကယ်ရှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ချုပ်သွားပြန်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတို့ကခုချုပ်တာဆိုတာပါလ
3: ား
2: ဘောရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုပါလေဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမ မှုရိယာနဲ့ဒုစရိုက်ထုတ်တာဆိုတာလေဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းသွားတယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အခုမနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဘုရင်ကြီးဘယ်လာမှမသိတဲ့ခါကျတော့ဘုရင်ညောင်ပြားကနေပြိတ္တကာလဥပ္ပယေလျှောက်ပြီးမလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ပြုတ်ပါဘူ
3: း။
2: အရင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဘုရားဝင်ကြီးဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့အိမ်ထဲမှာမပေါက်ကောင်းတဲ့ဘုရားပဲစားရခါရဲအသုံးကလည်းမကျရှုပ်ရရရှုပ်နေသေးတဲ့ဘုရားပဲကြီးဟာအမြင့်လိုက်ချာပြီးအမြင့်ဖြတ်လိုက်ရလို့ရှင်ဘုရားမျိုးပြုတ်ပြောပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးတုံ့တော်မဲ့တရားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါဘုရ
3: ား
2: ခန္ဓာဝါသစ္စာကြီးပါလေ
3: ဒ
2: ါကြီးတူအောင်ယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခွင့်ယူတယ်ဖို့လိမ့်မယ်ဆိုတာအောက်မေ့ထားတာကိုကောင်းပြီတော့ဖြင့်ကြိုးစားမယ်ကြံ့မယ်ကြံ့မယ်ဆိုတာကနှလုံးသားကြပါတော့ဆိုတော့ဆရာသတိပေးရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းကမရှိကြလို့ရှင်ဆရာတော်သမားသံဃာတို့ရှိပညာရှိဧတံမရှိကြလို့ရှင်ပြီ။ဒီကောင်လေးမှကြားဖို့ရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆိုတာလေးကမမေ့နိုင်နဲ့တော့။လွန်စွာအထုတ်ငန်သေးရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်မြန်မြန်ဤငားရံမှန်မြန်မရကြောင်းလေ။လိုက်ကြပါအောင်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာငွန်ကြောအားထုတ
3: ်
2: ငန်နဲ့ရုပ်ကိုစစ်ချုပ်ဉာဏ်ဉာဏ
3: ်
2: ဒီငါရင
3: ်
2: မှန်ပင်မရကြောင
3: ်း
2: သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာငွန်ကြောအားထုတ
3: ်
2: ငန်နဲ့ရုပ်ကိုစစ်ချုပ်ဉာဏ်ဉာဏ
3: ်
2: ဒီငါရင်ဘယ်မဲ့ရကြောင
3: ်
2: ဘုရားရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအားထုတ
3: ်
2: ဉာဏ်နဲ့ရုပ်ကိုစစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင
3: ်
2: ဒီငါရဲ့မှန်ပင်မဲ့ရကြောင
3: ်
2: ကဲသုံးရလောက်ရှင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးရမယ်နော်ဩဒီရှင်တိုင်းသွားရမှာပါလားဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ဒီရှင်တိုင်းမှာမသွားလို့ရှင်ရကုန်ရောကိုင်းကောင်းမှလည်းဒါလေးပြန်လဲလေဝန်သေးပဲကလာပါလေ။ဟောဒီကံတန်ငါရှင်ငါဘကလည်းတရားတော်မှာဖရာလာပြီးကလာ။ဆောင်ရတွေကဖန်လဲလို့ဖြစ်တယ်လားလို့လက်သေးချလိုက်တော့ပါပြုပါလေ
3: ။
2: ဟောကမာကဖြစ်စီတာဆိုတော့သေချာသွားတာ။ဒကာတော်မှလည်းဘုရားဖြစ်စီတာ
3: ။
2: တနာရှုကြောင်းကြောင်းတနာခင်မှုကြောင်းပါရခေါ်လာ
3: ။
2: နာနာပေါ်လာတယ်လို့သမသနာသုံးပါဟောပါတယ်နော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဒိဋ္ဌနာကလည်းမိုးပေါ်ကြလားလို့မေးဖို့လိုလား။ဒိဋ္ဌနာကမိုးပေါ်ကြလားလို့ဃာရမတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘေးခင်ယမညာဆိုတဲ့သကုသောတာကာနာဇေဝကာယမနလိုကြအောင်လို့ဟောလိုက်ကြတယ်နော်။သကုသောတာကာနာဇေဝကာယမနလိုကြောင့်ဘာဖြစ်တုန်း။တဏှာဖြစ်ဒါဖြင့်တဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ယမင်းရဲ့သဘောကျရင
3: ်
2: တဏှာပဲကလာပါလိမ့်ဩဘုန်းကြီးဒကာရမကြီးတဏှာလည်းအလေးပေါ့မဟုတ်ပါလားတဏှာလည်းအလေးပေါ့လို့ဆိုကြမှာဘယ်ကလာတာပါလိမ့်အဲခင်ယမင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတော့သကုသောတာကာနာဇေဝကာယမနာပါတဲ့ဒကာရမအဲမျက်လုံးနာနာဆောင်ကြရာကိုစိတ်ပေါ့ဗျာဒီကရတာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပြောကြ
3: တ
2: ောင်းကြီးဒါဖြင့်ဒီတနာအရေးပါလားဒကာဓမ္မတို့ခင်ယမင်းရကလာတာလားအင်းခင်ယမင်းကအကြောင်းတမှုတရားတဏှာကဒုက္ခဒီလိုနှစ်ခုချုပ်သွားမယ်ရှင်ချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့ကျင့်ပါဆိုကြမယ်နှစ်ခုလုံးချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပါဆိုကြဒီရောရကိစ္စရှင်ငါကောင်းပြီဒီလိုတက်ဆိုင်ရတဲ့ဒီတိရိကာလာနေတော့ဩတို့တွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ချုံအောင်ကျင်းရမယ်အကျင့်ဟာတို့ရဲ့ကျင့်ပါလားဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူ
3: း
2: အဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းဒုက္ခကအန္တံကရိတိဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဤအန္တံဆုံးကိုကရိတိမျက်မှောက်ပြုနေအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရုဏဝရီတုတ်မှတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပေရေချာချာဟောထားတဲ့ဒုက္ခဆုံးအောင်လိုက်ကြလိမ့်မယ်။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ကံလေးရခြင်းငဃာဓမ္မတို့အကြောင်းကျိုးတွေဆက်လာတော့ခေယမင်းရသည်ငဃာဓမ္မတွေကတော့ကိုယ်မျိုးလုံးကိုနာကိုနှကောင်းကိုလျာကိုယ်စိတ်ပေါ်ရ မင်းဣဇ္ဇရိကယရဏ6ပါးလို့လဲဆုံးနေပါလေဒီယရဏတွေကြောင့်ဒီယရဏတွေတဏှာဖြစ်ဥမျက်လုံးကြီးများကိုမှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ဆိုမျက်လုံးလေးကလည်းဘေးကရှင်နဲ့အလေကအနဲ့နဲ့ကြီးနေတာပဲဆိုပြီးအမကိုမျက်လုံးများကိုမှန်ထဲမှာသာယာပြီးနေတဲ့အခါမြေလုံးရတဏှာဖြစ်ဘူးအင်းနာရုပ်ကြီးရေမင်းရှိပဲလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြားပြီးလိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့နားကြောင့်ဟောတဏှာဖြစ်ဘူးလားမကောင်းလို့ရှင်နိုင်ဆိုင်နေသေးတော့တော်သေးတာပဲဆိုတဲ့တဏှာရောသိရလေးကစားနိုင်ကောင်းနိုင်သေးလို့တော်သေးတာပဲဆိုတဲ့တဏှာရောကိုယ်ကြီးကလည်းသွားနိုင်လာနဲ့လုံနိုင်ရှားနိုင်သေးတာနဲ့တော်သေးတာပဲအခုကျုပ်ကျုပ်ပေးနေတာကျုပ်စိတ်ကောင်းတဲ့ကျုပ်ပေးနေတာကျုပ်ကအမှန်စိတ်ကောင်းတယ်။ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းတယ်လို့မသာယာဘူးလား။ဒါကြောင့်စိတ်စရုံးကောင်းကောင်းမွန်မှမရဘူး။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကစားတော့ပြီးသားရဲ့သမီးတွေနဲ့ဒီသမီးကြီးကိုအမျိုးမျိုးရဲ့ဆောင်ပေးကြလား။နင်းနေတဲ့ကျုပ်စိတ်ကောင်းတယ်။အမေရိကန်ဓမ္မကြီးကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်သာယာနေတဲ့အခါပါလေ
3: ။
2: ဒါကခင်ဗျားတို့ကလည်းဆုံးမ။အေးစိတ်ကောင်းကောင်းထားနော်။စိတ်ကောင်းကောင်းထားစိတ်ကောင်းကောင်းထားသိကောင်းကောင်းကားလို့တို့စားတော့မရတာနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လို့ပါကုန်ပါဘူးစားတော့တော့လည်းချိန်ကုန်ပြီလားလေရိပ်ပြီလားသိကောင်းကောင်းရှိတယ်စားတော့နေရတယ်အမလေးနိဗ္ဗာန်များအပ္ပဒါမဖြစ်ဘူးအကန့်ကမဖြစ်ပါဘူးခရီးမလေးကဒါရည်တာနဲ့ဒီ၆ခုကိုမသာယာဘူးလားဒါဖြင့်ဒီ၆ခုပြီးတော့ခင်ဗျာမင်းရာကြောင့်ဒီတနာလာပါဘူးဒီတနာလာတော့ဒီကနာဟောဖြစ်လို့ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီလိုလုံးကြတယ်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီပဲအတွက်ကြောင့်ပွင့်လာပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးကမလိုဘူးလားဘုရားခင်ကိုမကြီးပွင့်လာတာဒီဆုံးမတွင်တဲ့ကိုသာသရိတ္တထာဆိုတဲ့တိုင်ဆုံးမတွင်တဲ့ဉာဏ်လုံးလို့ပွင့်လာတာဘယ်လိုကြောင့်ပွင့်လာပါဆုံးမတွင်တဲ့ဉာဏ်လုံးလို့ပွင့်လာတော့ဘုရားကဒီကနားမှာဒဂရမတို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကရပြီဒီကလာဒီနာနေပါれတဲ့ခင်ဗျာမယနာနေဘုရားခင်ကိုရမကြီးရဲ့နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ရှင်ကဒီတနာကုသိုလ်ရှင်မိုက်ကဒီတနာကိုလက်ကင်ထားကုသိုလ်ရှင်မိုက်ကဘာလက်ကင်ထားပါလဲတနာလက်ကင်ထားကုသိုလ်ရှင်မိုက်ကတနာလက်ကင်ထားတော့ဘုရားရည်ရည်ရက်ဟေးကုသိုလ်ရှင်မိုက်ဘောနာဆိုတန်တရားကမင်းကလည်းအနတ်ကဘယ်တော့မှမပြေခဲ့ဘူးရောက်ရမယ့်မျိုးလုံးနေနာမင်းကောင်းမဲ့ကိုမဲ့စိတ်တွေမင်းခင်လိုက်မယ်။ဘုရားဒီနာရပြော။သူကရောက်ရမှာဒကာရမတွေခင်နမင်းတဲ့သဘောပါ။မှားဘူးလား။ခင်နသဘောကဘာလဲ။ရောက်ရမှာခင်နမင်းတဲ့သဘောပါရနောဒကာရမတွေ။ကိုကိုလေးဘယ်နဲ့နေကြလဲ။ဟာကိုကိုကကုန်ခင်ခိုးလာလို့ကြောင့်ပြောသေးတယ်။ပြောသေးတယ်။မရောက်ရ။ကိုကိုရှင်ခင်ခင်ကောင်းတယ်ကြီးအောင်လေ။ဒဂရမရဘယ်လိုများအောင်လဲမရိယာဟာဒုနေငယ်ဓမ္မရှင်ဒီလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်ပြီးခင်ဗျာမင်တတ်ပြီးနင်တို့များမိုက်ကြယူယူရှိသေးတယ်အစရှိနေတဲ့လူကြီးသူမတွေကလည်းဒီကိုပြောနေတာပြောနေတဲ့သဘောတွေကလည်းဥက္ကမောင်မရှိလားလေအင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်ဗျာမှန်ရမှာလားဒဂရမတွေသစ္စာသိရမှာလားအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုယ်နဲ့ကြီးကဟေးဘုဒ္ဓရှင်မိုက်ဒါဘုဒ္ဓရှင်တဏှာရှိတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ပေါ့ဗျာဒီပြည်ပြည်လေးကပါပါလေတဏှာကြီးတဲ့ဘုရင့်ရှင်ဆိုပြီးကြတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဒီနာရဟောရတယ်ကွာတဲ့အနံလည်းကောင်းပါလေအရသာလည်းကောင်းပါလေတဲ့အရက်တွေပါပဲအနံကောင်းအရသာကောင်းအရက်တွေတို့တော့ဒီရက်တွေအရှိနေရောဒီရက်၆မျိုးကဘာနဲ့ရောတာအနံကလည်းကောင်းအရသာလည
3: ်
2: းရောတာသူတို့ဇမိုင်းသွားမဆောင်နဲ့သွားသောလို့ရှိရင်မင်းတွေကသေလဲသေလိမ့်မှာမသေးတော့မလာမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားကဒါကြောင့်သုံးမှရင်တော့ဒီနာပွင့်လာပါလေဆိုတော့သဘောက
3: ျ
2: ။ဘုရားဘယ်နာပွင့်နေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ရမင်းရနာကနေပြီးကာလပွင့်နေပါလေ
3: ။
2: ဘုရားဘယ်နာပွင့်ပါလေ။ခင်ရမင်းရခွင့်ကဣဇရိကယရဏ6ပါးကနေပြီးကာလဘုရားခင်ကိုရမကြီးရောအခုဒဂရမတွေဆုံးမနေတဲ့ဆရာသမားတွေရောဒီဒီနာအောင်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေးတာရှင်တော့မယ်ဆိုတော့သိခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာပါလဲတွေးတာရှင်တော့မယ်ရှင်လို့ရှိရင်ချင်းဒဂရမတို့တွေးတာကိုစားလိုက်မယ်တွေးတာကိုတောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့နဲ့กินလိုက်မယ်ဆိုတော့နဲ့တစ်ချက်သေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းတွေးတာกินလိုက်မယ်တွေးတာစားလိုက်မယ်ဆိုတာဒီ ဒါဖြင့်ဘေးကုသိုလ်ရှင်မိုက်မင်းကဘဝတန်လျာကသေတာတောင်မှသာဘောခင်ရတန်လူကြီးဘောခင်ရတန်ကုခန္ဓာဘောခင်ရတန်ဒီလိုပြီးလာတာမင်းဒီဘဝနဲ့ရောက်ရမယ့်ခန္ဓာကြီးမင်းခင်လည်းဦးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအာရဏတွေသူမခင်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားခင်လူမကြီးရည်နာရပြီမင်းကအငတ်တွေသေးလာတော့ခုရောက်ရမှာမင်းရထားတဲ့အာရဏတွေခန္ဓာတွေကိုမင်းပြီးကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အယံတော့ဝင်မယ်ယံသွားပြီမယ်အစိမ့်နဲ့ရောက်တာလည်းရိုက်တယ်กว่าလို့ဘုရားကရည်နာစောင့်နေတယ်တပည့်ရဘုရားခင်ဗျာမင်းရနာစောင့်ဘုရားရှင်မိတ်ကစားရမယ်မျိုးတော့မယ်သိတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘုရားရှင်မိတ်မှာရှိပြီးသားဖြစ်ဘုရားရှင်မိတ်မှာစားမယ်မျိုးမယ်သိမယ်ဆိုတာကရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဘုရားရှင်နာနေပြီးကာလကလေးလုံးနဲ့စောင့်တယ်လို့ပေါ့ဗျာစောင့်ပြီးကာလတရားဝနေရရှာတယ်ဒါဖြင့်ဦးမြတ်ကျွေးလို့ရိမ့်မိလားဒါလေးကိုအစိမ့်နဲ့ရောထားတယ်ဆိုတော့အချင်းနဲ့ရောက်တာကခင်ဗျားတို့ကပြင်းပြီးမိမိမျိုးမိသိမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတတိလေးလေးလာမနာမလားလာဒီကံနာမရဘူးဒီကံနာရဒီလေးလေးကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာရပိဋကတာဒါတွေကိုမြူကောင်းသိကောင်းနဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမျိုးရမသိရပဲနဲ့ဒီဥစ္စာကိုအမှန်ကန်သိရမယ်တရားဓမ္မရေချောက်ပါပါတဲ့ဘုရားကလည်းမြေကြံသိကျင်တော့ဘုရားကဘယ်လိုဖြစ်စေရင်လဲဘုရားကအစိမ့်နဲ့ရောတာတဲ့အရည်တွေမင်းဘဝတိကာလတဏှာနဲ့မျိုးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဟောဒီခန္ဓာကြီးရပါတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရရင်ဒီသေးဝဲကြီးမင်းနဲ့ရလိမ့်မယ်မဆိုဘူးလားဒကာဝဲဘုရားဒီနာအပွင့်နေဆိုတော့ပေါ်လာကြဘုရားဘယ်နာအပွင့်မလဲခင်ဗျာမင်းအားဆိုလို့စက်ပြီးတော့တဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ကာယမနာနာကနေပြီးဒီကရအမြဲဆောင်နေရတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်မိုက်ဒီကားလို့ရှင်ပြန်ရောက်ရမှာအယံဖြစ်တာ။ဘုရားရှင်မိုက်ကဘာပါလိုက်။ဘုခန္ဓာလေးခံလိုက်တာပဲ။ဒီနေ့ကြီးတတ်တာတွေကော။မှန်ပါပါ။ဦးဘုရားရှင်ဆိုလိုက်တာဒကာဓမ္မတို့အငတ်ဖြစ်နေတာတွေးရတော့တွေးရစားဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်မြောက်။မှန်ပါပါ။တဲ့ရဲ့ဆိုတာအခုဘာမှသင်္ခါရလေးရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

0: ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားတော်တွေမှာတရားဓမ္မတွေမှာတချို့အိမ်တော်မျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညီလေးတန်လားဟုတ်လားသူမလေးတန်လားငွေစားတာလေးတန်လားရောက်ရပြီထားတော်ရရအိမ်တော်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်များကဘယ်မှဆိုင်နိုင်မှုဆိုကိုယ့်အကူမျိုးမယ်ဆိုပြီးမျိုးနေအိမ်တော်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အကူမျိုးတယ်အိမ်တော်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားမမျိုးတယ်ဘာလို့လဲငါတော်လူမင်းနဲ့ဆိုကြဘုရားငတ်တာပါလိမ့်နော်တဏှာကငတ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒီတရားရှင်ကရောက်ရမင်းမှဆိုတဲ့တော့ဟောရရရေအရက်ကြီးกว่าတို့တော်ရရက်ကြီးဆရာကောင်းပါတယ်နန္ဒကောင်းပါတယ်တို့တော်လည်းအချိန်နဲ့ရောထားတာမင်းကမကောင်းနဲ့ဘုရားမှာချပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေ့ရင်မဖြစ်ခြင်းတောက်ခြင်းနဲ့ခင်ခြင်းနဲ့မင်းခြင်းနဲ့မျိုးခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောကခင်ဗျားတို့ဘုရားနဲ့ကြတာမတ်လာတော့ဒီတိုင်းပဲဒီအယုံနဲ့တွေ့လို့ချင်းတွေ့တာနဲ့ပြင်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့တောင်းမိမြုံမိတာပဲဆိုတာပဲသဘောပါကြ။တဲကြောက်เสียကောင်းမှလားဓမ္မတို့
1: ။ကောင်းပါဘူး
0: ။သဘောရောက်ကြ။ဒါရင်ဘုရားဝေနာနေဖို့ပါလိမ့်လို့။ခင်ရမင်ရနာနေလို့ဘုရားစောင့်။အေးဘုရားရှင်မိုက်။မင်းနောက်ဘုရားလည်းမဝပဲနဲ့နှပ်ပြီးတည်ခဲ့တယ်။မင်းဒီဘုရားလည်းအခုရောက်ပြန်ပြီ။အခုရောက်တဲ့နေရာမှာမင်းတွေကလည်းညီမတွေလုံးတော့မယ်အချိန်နဲ့ရောက်တဲ့ရက်ကမင်းပါအောင်တော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီကနေစောင့်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောတာပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတွေအချိန်နဲ့ရောက်တာဒါလည်းကိုခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသင်္ဍာကြီးကိုယ်မျိုးလုံးတွေကိုခင်လို့ရှိရင်တဏ္ဍာမှားဘူးလား
1: မှားပါဘူး
0: တဏ္ဍာ

0: ဆက်လာတဲ့ခါကျတော့အဋ္ဌဒါကငါအဋ္ဌဒါဘာလေရခန္ဓာဘာဝရတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘာညွန့်နေပေါ့ဘုရားဓမ္မဘုရားဒီညွန့်နေပေါ့လားတော့ဩဒါမြူမြူအမြူမှားပဲအသိမှားပဲပေါ်ကြရှင်းနေရောဒါကဘုရားခင်ဘုရားမြတ်ဒီနာကနေပြီးပွင့်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဒီလိုတွေကလည်းရှင်ဘဝနာကြောကအင်္ဂနဲ့သေးလာတယ်အခုရောက်ရခန္ဓာကြီးကိုမင်းတို့ခင်နေဦးမယ်ခင်ရင်နာကခန္ဓာကြီးရမရရင်ဘုရားရှင်ညွန့်နေပေါ့မယ်ဒါတွေခရားကသိမဆွေးရင်လားဘုရားဆွေးရင်တော့ဘုရားဟောပေါ်ကြဩဘုရားဝေနာပွင့်ပါလိမ့်မယ်အများကြောကဘာလို့ဝေနာရှိပြင်ပွင့်နေအောင်မပါဘူးလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီကဓမ္မကကိုရမကြီးကဘာလို့ဝေနာရှိပြင်ပွင့်မှာတော့သူထိုင်တော့ထိုင်ပါလေသင်များတို့တရားဟောတဲ့အခါဒီပြင်ကြီးကပါပါလားသာမပါပါဘူးတရားဓမ္မတွေဒီပြင်ချင်းပါပါခင်ဗျားတို့သံဃာမှာရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုဥပဒနာရှိခိုင်းရှင်းလားခင်ဗျားတို့သံဃာရှိတဲ့ဒီတက္ကသောတာခန္ဓာတွေကကာယမနတွေပါလုံခိုင်းရှင်းလားဒါပြင်ဒီဓမ္မတို့ဒီလောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနေရာကစောင့်နေတဲ့ကိုရိုကြီးအဖြစ်ပါပဲလို့မှတ်လိုက်ချင်အာရမ၆ခန်းနဲ့ကိုရိုကြီးပါလုံးနေပါလိမ့်။ကောင်းတို့ရံလိုက်ကဘာစိတ်ကူးနေတော့မျိုးမလို့မျိုးမလို့သိနေလို့စိတ်ကူးနေတဲ့အခါဘုရားကအေးကုသိုလ်ရှင်မိုက်သက္ကုသိုလ်ကံနဲ့ဒီဝကာရမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အေးအရှင်ကကောင်းပါလေအနန္တကောင်းပါလေတို့ကအရှင်နေရောကတဲ့အရက်ကြီးကွာဘာမကောင်းလဲမတိတော်မလားမသိရင်ဟုတ်ပြီမတိတော်မလားမဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်နဲ့ဘုရားဒီနာရက်ပြီးတွန်းဘောကြရဘယ်မရောက်ပါနဲ့နေရာဒါသာပြီပါပြီအင်းအိန္ဒိယမှာပွင့်လာဘယ်ကအပွင့်ပါလိမ့်ချင်းရမေယာနာမှာဒီနေရာနေဟောကြတာရိမ့်ပြီဗလားအဲ့ဒါချင်းရမေယာနာကနေပွင့်လာခမရတို့တချို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဒီကားလို့ရှင်တာဝရင်းသာသွားဟောတယ်တရားရင်မကောင်းမျိုးပြီးအောင်ဟောတာပဲဟောပါဘူးဟောမကားမြန်မာကြီးသွားဟောတယ်ဇမားကြီးသွားဟောတယ်ဒါရင်မကောင်းမျိုးပြီးအောင်ဟောတာပဲရမ်းလားငမိရာဝန်တော့ပလဲမပါပဲနဲ့ဓမ္မစက်ပြကြရားကြီးဟောတော့လေဒီနာကနေဟောတယ်ရေးပြီလားအဲ့တော့ပွင့်နေနေရာကတခြားဟောတဲ့နေရာတခုတော့ဗျာရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သာနာမလဲဘူးဆရာသမားတွေရောခွန်ကြီးများရောအားလုံးပေါ့ဗျာဒီနာကနေစောင့်နေတာဒီနာကနေစောင့်နေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလုံးမသိသူမကြီးပါစေနဲ့အသက်ပေါင်းရာကျော်ရှိပြီကလည်းစိတ်စဉ်လေးဥစ္စာယရနာကောင်းကြီးတွေချွေရနေနဲ့နေပြရစီဆိုပြီးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုတခါတည်းပရိလိစိတ်ကစိတ်ခန္ဓာများခင်းနေလိုက်တဲ့အခါပါလိသေးတယ်ပရိရကခင်းနေရကြပရိလိစိတ်ပြီကလည်းငံပေတော်မီးဒီခန္ဓာကြီးကြံ့မှာပဲဒီကိုယ်လည်းကြံ့မှာပဲဒီကိုယ်သားကြီးလေးတွေရောကိုယ်အောင်မောင်းပေါင်းပြရကိုယ်အောင်မောင်းပေါင်းပြရစီဆိုတော့ဘာလိလာရနန္ဒလာကြီးကသူကျမရိုးရိုးလားသူပေါင်းညနာကအရေးကြီးလားကဲဒါကြောင့်သူမြစ်တာထဲမှာတနာရောနေတာသူသိလိုက်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ယာဘောမိတ္တယဝင်စီတီယာဘောယာကတွေဝေယာဘောရှင်မှုယာကမိတ္တယမိတ္တလုံလုံနဲ့ဝင်စီတီစဲ့စားကြီးယာကကဘာလုံလုံနဲ့မိတ္တလုံနဲ့ယာကကလုတ်တယ်ရင်းနေလားဒီခဏကြီးနဲ့ဗာကံအဝမယံနေရပါလို့ဒီဓမ္မဒီကားကြီးတွေလည်းမပွဲမခွာမယ်အတိပဲမပါဘူးလားအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြစ်ပြပေါ်တဲ့အခါမယိုးယိုးကကျဲလာခဲ့နော်ဒါတွေကြီးတွေကမွန်နေတယ်မခွဲကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းပါသေးလားဒါပြန်ပါတော့မခွဲကျင်တာကတဏှာဟုတ်လားပို့တဲ့အတန်းကမြစ်တာမခွဲကျင်တာကပို့တဲ့အတန်းကအဲဒါကြောင့်ညာကောမေတ္တာရဝင်စေသည်ရာဘောရာကဆိုတဲ့တရားကမေတ္တာရမေတ္တာလုံလုံနဲ့ဝင်သေးတယ်သူကနေပြီးဒီကလာမေတ္တာလုံနေလုံတာလုံနေမေတ္တာပို့ဘူးတဲ့ပါပါလေရာကတဏှာနဲ့တရားဓမ္မကပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့လေရှင်းရှင်းလေးတော့လုံးကြပါလေတောင်းပန်ပြရစီနော်မေတ္တာပို့တဲ့အခါဘယ်လိုပါလဲတဏှာမပါဘူးဗျာရာကမပါဘူးဗျာရှင်းမလားကျုပ်ရင်ခင်တော့ဟိုမေတ္တာကိုပို့နေတာပဲသွားပြီဒီကမပါဘူးလားခင်ဗျားကပါပါလေခန္ဓာမေတ္တာပို့ရကမေတ္တာမေတ္တာရဲ့ကရုဏာတို့ကတခြားမဟုတ်လားဗျာအဲတခြားကခင်ဗျားတို့ကဘုရားပို့များတော်လို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်ခင်ဗျားမင်ရဖို့သွားပါခင်ဗျားတို့မေတ္တာဒါကြောင့်မဆူတာ ရှင်းညာလားရာဘောမေတ္တာရဝင်သေးပြီဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ရာဘောရာကဒီမေတ္တာရမေတ္တာလိုနေဝင်သေးပြီသတ္တဝါသဏ္ဍာန်မှာအကိုခိုင်းပြီပြီလားဗာနဲ့ပုံနေကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပုံနေကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရင်ကလည်းကျုပ်ပြင်းများလူအိမ်ကလူလူမမာလာတာရမြင်ရတာပဲမေတ္တာအမြဲပို့နေအမှန်အိမ်ကလူမာဘူးတဲ့မေတ္တာကအမြဲပို့ဒီမေတ္တာတွေဘယ်ရောက်ပုံပါလဲခင်ဗျားတို့ကမေတ္တာနဲ့စိတ်ဆိုးနေလိုက်ပြင်းစိတ်ကိုကမေတ္တာအဖြစ်ပဲလားတဏှာပဲလားဟာတဏှာနဲ့မကောင်းဘူးပြန်ပေါ့ဒီမိကမေတ္တာဖြင့်ကောင်းကျိုးပြန်အမှားကြအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စစ်ကလေးကြည့်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဝေရဒီဈာညပြေကလာဒီတရားကိုအသုံးပြုပြီးပြေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြမှာနော်။ဒါရင်ဒကာသမားတို့ကတရားဘယ်ရောက်ွက်နဲ့နေရာသိပါဗလား။ခင်ဗျားနဲ့ွက်။ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားမယားနာနဲ့ဘုရားွက်။အင်းဘုရားတောင်ွက်ပေါ်ရနေရာတုံမြတ်ွက်ရ။ဒီဘက်ကသားလေးကြကံအခင်တော့အဲ့ဒီနာဘုရားသွားရအောင်မှတ်ထားလည်းနေသွားမမြုံနဲ့။ဒီကလည်းမကြီးရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူးရလဲ။ကျတော့မြို့မိမှာပဲဆိုတဲ့အိပ်ကမရဘူးလား။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားကတော့ဒါလည်းမမြို့နဲ့ပြုံရင်သိခဲ့။သဘောကျ။ဒါကြီးကဒူမာလေးအန္တလေးမရေးကြရှိတယ်ဆိုပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူးရလဲ။အဲ့တော့မမြို့နဲ့မသိခဲ့တာလေ။ရင်းပြီလား။အဒီကနေဒီကလာမြည်လေဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူးရလဲ။ကျမမြန်မြန်နဲ့ပဲသိကူးနေပြန်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါမျိုးတဲ့စိတ်ကြတော့မပါဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမရလိုက်ကုန်ရတယ်ဒါလည်းမမျိုးနဲ့ဒါလည်းအသိနဲ့ရောထားတဲ့ရဲ့တိဟဘာကြပါလဲအဲ့တော့အရက်ဆိုတာကမူးစေရစ်စေတယ်ဘာကြအသိဆိုတာကသိစေဒီအာယုန်တွေထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေလို့ရှိရင်ဒါမူးမယ်ဘာကြနောက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအရင်နေကြောင်းဒီဘက်ကဥနာစီတွေတွေ့ရတာကအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ပြီးပြီလားဒါပြန်ဒီအရင်နေကြီးကဓမ္မကဘူးလဲမှုစီပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာရသိလဲသိရတယ်ခင်ဗျားတို့သားလေးသမီးတွေခန္ဓာတွေကဘာလို့လဲဓမ္မလို့အသိဉာဏ်ရောတာလေအဲ့ရခုထဲလိုက်ပါဘာနဲ့လဲအသိဉာဏ်ရောတာလေရတဲ့ဓမ္မကဘူးလဲမှုစီတယ်တပည့်ရသိရောမူလမူရဲဆိုတာဒီအရင်ကောင်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီခေတ်ကမင်းရဲ့ကောင်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မကိုအင်းသရကောင်လို့ဆိုတော့ဥပဒနာလုံးကြီးသစ္စာရဲ့မြင်းနဲ့လုံးကြီးလုံးပြပါလေ။ဒါကြီးကမူးဘဝကြမူးတော့ဒါကဥပဒနာကံတရားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူး။ခန္ဓာမရဘူးလားခန္ဓာရတဲ့ခါကျတော့ဥနာလေးညံ့နေတာမပေါက်ပဲနေပါဘူး။ဟောဒါဖြင့်ဒီရာဒီမြေမိသိပြီတာကလည်းမူးလို့မျိုးတယ်။နောက်အချိန်ဖြစ်ပြီကလာဥဝဲနာဝဲသေးဘခင်။ဟုတ်ပါပါ။ဘောပါ။ဒါပြန်ဝင်တဲ့ဒကာရမလည်းဒီရာဒီပောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လားမပောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လား။ဟုတ်ပါပါ။ဩော်ဒါကြီးဟောရမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းကြိုက်ကြတာလုံလို့။ဘုရားကလည်းပြေယူမှလည်းဆိုရင်ပြေမှာ။ဘုရားဆိုရင်လည်းသဘောကျ။ယူမှဟုံးမှာရော။ပြေရင်လားပြေမှာရော။โอ้พระภิกษุกรุณาจิตก็ဖြင့်กรุณายามิตรายอตะกะติตุกุเมศีรุตั้งกုံนี่ครับเนี่ยลูกก็ได้ด้วยเลยชื่อเห็นแล้วဖြင့်ต้องมาตาริวะอาณาด้วยชื่อมาตะมีวะอาณาด้วยเนาะชื่อมีวะอาณาด้วยเนาะเนี่ยลูกก็มีมาใต้มาอยู่ใส่ขึ้นเนี่ยล่ะเออภิกษุกรุณาจิตดีหน้าเนี่ยก็ล่ะฮะအသိနဲ့ရောထားတဲ့ယက်တိပါဟ။အသိနဲ့ရောထားတဲ့ယက်တိပါဟ။ဒီအမျိုးပြောနေရ။သဘောကျရဲ့။ခင်ဗျားကကားနဲ့ကမ။ခင်ဗျားတို့ကအတင်းမျိုးကမ။သဘောကျရဲ့။ခင်ဗျားကကားနဲ့ကမ။ခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့သင်ကြလိုက်ပါမမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်ဒကာရမတွေအဝိဇ္ဇာတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏနဲ့မမှုလို့ပုဝဲနာဘက်တွေဝဲတယ်လွတ်ပေါ့။ဒါလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာ။ကြားလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအယူဝဲရပေဝဲရသွားတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျမသိခင်ယူတယ်နောက်ကျတော့သိတော့အယူတွေသိသဘောကျဒါပြင်းမြူတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ကိုယ်ခန္ဓာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့အသိနဲ့ရောတာလည်းရတော့နေကြတာပါလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ရတယ်ဒီသိနဲ့ရောတာလည်းရဒကာဓမ္မတို့မူးယုံနေပါမူးယုံဝဲလာသိမှုပါလေလားဒါပြန် မူပိကာလသိချင်းစုသိတဲ့လို့ကျန်လို့ရှိရင်မူပိသိချင်းလို့ပြောကြကျန်လို့ရှိရင်မူပိမူလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလိုက်ပါပြရသိချင်းလို့ပြရမယ်တကားวะမသိရပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ဍာရီမူတာပဲမူလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာလေးမရဘူးသနာဥပါဒမူကိုဗျာကံယူကိုဘဘရသနာရမူပဲဥပါဒနာကံကအယူကံကအယူကံနဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ရောအယူကံဆိုတော့ဒုက္ခဒုစ္စလုပ်တဲ့ကံမို့ဘာလုပ်တဲ့ကံမလေးဒုက္ခဒုစ္စလုပ်တဲ့ကံဆိုတော့ဒကာရမတို့အဲသနာလည်းအယူဥပါဒနာလည်းအယူကံလည်းအင်းသူကလို့ခြေကောင်ခန္ဓာငါးပါးဗာတိတာဒီကံငါးပါးကြီးကလည်းဗာရင်ရောင်ရောင်နေပေါက်လာပါလေဥနာကရင်ရောင်နေပေါက်လာတာဒကာရမတို့ကအပေါက်လွေးလို့ဖြစ်ရလက်တွေတွေ့ပြီဗာပါလေအပေါက်လွေးလို့တွေ့ရတာဆိုတာသိကြရရဟောဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဒီနေရာကမှဘာရမောက်ပွင့်လို့ရှင်ကိုကျိုးတော့လှလာနေပြီဒီခုလိုနေလုံးမှာယူရဒီခုလိုနေတော့မှာသာနဲ့ယူသမီးနဲ့ယူပစ္စည်းနဲ့ယူမလာဘူးလားအဲဒီတော့ဟောအကောင်းကြီးလားယူနေတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောရှင်တော်ကသူကြည့်ရတာစိတ်ပြိတ်တာယူနေရှာပြီးတော့ယူရောက်နေသွားကြလားယူတွေပဲတရားရှာတာဒါဖြင့်အနေမှာဆိုရအသေးမှာလည်းဆိုပါဘယ်နဲ့ဆိုကြအနေမှာတော့ယူလို့ဆိုတယ်အသေးမှလည်းရောတာမပြောခိုင်းတဲ့နေတဲ့အတွက်ဒါပြန်ဒကာရမအနေစိုးအသေးစိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဂျုံတော့ပဲခုဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဘယ်နဲ့လဲအနေစိုးအသေးစိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကွာတယ်မေဒကာရမတို့ဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဒါပြန်ဒကာရမတို့ထောင်တဲ့မထောင်တဲ့လည်းကဲခတ်ပါဦးဒီနေရာကတော့မာလာတွေ့တဲ့နေရာထောင်မှာလားအဲ့ဒီအာရုံနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီရက်ကြီးအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်ကြီးမပေါက်မရအောင်စိတ်ကူးရမယ်။ဒါအမှန်နဲ့လာပြီနော်တရား။ဘုရားဓမ္မရေဒီဥစ္စာအရင်လန်းခင်းတော့လွယ်ကလေးလူနဲ့အခုခါကြတော့ရှိရမယ်ပွားရမယ်အလုပ်ထဲရောက်လာပါပြီ။ဘယ်ထဲရောက်လာ။အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မရေဘုန်းကြီးကအလုပ်ပြရမယ်အချိန်ဟာဒီနာကနေရပ်ပြီးကြလားဘုရားကလည်းမရှိတော့ဘုရားတဲ့ဒေသနာကြီးကြည့်ပြီးဘုရားဓမ္မလေဒါလေတော့လို့ရှင်ပြန်တို့ကဓမ္မတွေမှာသိနေရောတာတဲ့ရက်တွေတောင်းနေလို့ရှင်ပြန်ရှင်တော့ယူမနေဘူးလားရှင်တော့အယူတွေ့တော့သိချင်းစုမဆိုးဘူးလားရှင်တော့တွေ့တော့ဒါပြန်ဓမ္မတွေအယူတွေသိရလေခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဓမ္မတို့ရှင်တော့မှလည်းလူပုံကလေးမှရှက်တော့ပါလေရှင်တော့မှလည်းဒီတဲ့ကရက်ပြင်းနေလားများရှိသေးလားရှိပါဘူးရက်ပြင်းနေလားတုံးပြီးဒီကလားသိရပါလေဆိုတော့ဘယ်ဟာကောင်းတာပါလေဘုရား gain ဒါဖြင့်ဒီနာရက်ပြင်းဆရာဘုန်းကြီးကဆရာသမားတွေကခရရက gain ဒါလေးမဟုတ်ပြောင်းပြောရအောင်ဘုရားဓမ္မကဘယ်လိုပြောင်းပြောရအောင်မတော့ပြောင်းမခင်ပြောင်းဒီကဓမ္မတွေဒါပြောရအောင်နော်မတော့မခင်ဘူးဆိုတော့မတော့မပြောင်းတော့ဘူးဆိုတော့တဏှာဥပါဒံ gain တွေကဘယ်နဲ့နေလဲချုပ်သွားမချုပ်ဘူးလားဘုရားချုပ်ရဲကခန္ဓာလာသေးလားအဲခန္ဓာလာတော့ဒုက္ခသစ္စာညိဘုရားချုပ်တော့မူရသစ္စာညိခန္ဓာလာတော့ဘုရားချုပ်တော့ခန္ဓာလာတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာညိကိုဒီညောင်းညောင်းလေးပတ်ဖို့လိုသေးတယ်အာဟောဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာကဘာလဲမတော့ဘူးဖို့အရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးမမျိုးဘူးအရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးဆိုတာခေါ်လာကြဒါဖြင့်ဘုရားဝေဒနာကပွင့်ပါလေ။ခင်ဗျာမေရနာကနေဘုရားပွင့်။ဘုရားရှင်စောင့်နေတယ်နော်။စောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်ဒကာရမတွေခွင့်ညာလည်းဓာရီကိုရှုပါဓာရီကိုရှုပါဆိုတာအများပြောနေရ။မြောက်ပါဘူး။ဓာရီကိုရှုပါဓာရီကိုရှုပါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီရက်ခုဆိုတာကိုယ်ဉာဏ်လုံးလေးလဲရက်ခုလောခိပိယိပံတာတိုက်ပံဣဋ္ဌေပါဒနာဟောပါဠိတော်လာပြီ။သက်ခွေးဆိုတဲ့မျိုးလုံးလေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကပိယပါဒချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆိုမျိုးတာပဲ။အဲဒါသက်ခွေးလောကေပိယဤပံပါဒဤပံဣစ္ဆေသာဒနာ။ဥပိ္ပမာနာဥပ္ပဒိနိဝိသမာနာနိဝိသတိခင်ဗျားတို့ကနေရင်းမျိုးနေတာပဲ။သောတာလောကေပိယဤပံပါဒဤပံဒီသောတာလေးဆိုတဲ့နာလေးကိုလည်းပိယပါဒနဲ့မျိုးနေတာပဲ။ ကာဏလောကိပိယိပံသာတိပံကာဏရိဟုသောလောကတရားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကမြို့နေပါလိမ့်မြို့ဘူးလားဇိဝါလောကိဆိုတော့ဘယ်ဟာကြီးလေးကိုလဲအမနာမသာရကြဘူးလားသူကမြို့နေတာပဲမနောလောကိပိယိပံသာတိပံမနောကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကချစ်ခင်တက်တဲ့မြို့နေတာဣဇိသာနာဥပိ္ပဒမနာဥပိ္ပဒိနိဝိတမနာနိဝိတိတဲ့ဒီတနာကလာလို့ချင်းဒီတနာဥပါဒံကံခန္ဓာ၅ပါးကံကဘာလာပြီရာဇိသရာမနာပဲနေ။ကာယိတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးကြောက်ရမလားတဲ့။အသိဉာဏ်ရောထားတဲ့အရေးကြောက်ရမလား။ဒါမမျိုးမိဖို့အရေးကြီးတယ်။ပေါ်ရ။ကဲဒါဖြင့်ဒါမမျိုးမိအောင်လို့ဘုရားခင်ကိုယ်နဲ့ကြီးကဒီနာပွင့်ပြီးဒီကရာနေရှာတော့ဩဝိရောဓရားဓမ္မတွေကလည်းတသံတရားလုံးကလာတော့ဒါကသိရေးရောက်ရအမျိုးလို့အမှန်ကြောက်ကြံကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာနေသေးဘေးဘုရင်မိုက်ရုပ်ဆာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသဘောကြလားမှန်ပါဘူးယောဂတရားกว่าဘယတော့ဆိုတော့ဘေးတရားกว่าဒီငါးခုเนี่ยမရှိတမ်းပါဒါမဲ့အနိစ္စတရားလားဟုတ်ပါလေဒုက္ခတရားဟုတ်ပါဘူးအနတ္တတရားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ယောဂတရားကောဟုတ်ပါဘူးဘေးဘောကောဟုတ်ပါပါ။အာဝေဖြစ်မဲ့တရားဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါပါ။ဒါကြပြန်အနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ရောဂတော်ဘိယတော်ဆိုတဲ့ဒီတော်ငါးခုနဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပိုင်အောင်ရှုကြရအောင်။ဟုတ်ပါပါ။မင်းတို့မမြုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ရှုရယ်ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ကြဘူး။ရှုရယ်ဆိုတဲ့ကဒီမှာဥပါဒနာမဲ့ဝန်းလာ။ဝန်းသေးဘူးလား။အဲမမြုပ်ပြီးဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေကလည်းမမြုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဓာရီကအင်းဓာရီကမတော့ကောင်းလာသေးဟုတ်လားမမျိုးကောင်းတာလေမတော့ကောင်းတာလေမမျိုးကောင်းတာလေဆိုတော့ဥပါဒနာရှုနေတာမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းမှုပြောပြောနေတာမှန်ပါဘူးတဘောပါရကျက်ကျက်နာတော်ပါတရားဓမ္မတွေဒီရေအနေတိုင်းနဲ့ကြည့်တယ်လို့ပတ်ပါဥပါဒနာရှုဆိုတာမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းတာကိုကြည့်နေတာဥပါဒနာရှုဆိုတာဘာပါလဲမတော့ကောင်းမမျိုးကောင်းတာကိုအမှန်ကန်သိဖို့ရှုနေတာသဘောကျလားဥပါဒနာရှုဆိုတာဘာပါလဲမကောက်ကောင်းမမြေကောင်းတဲ့တရားလို့ဆိုတော့တဏှာနဲ့မကင်ကောင်းမမင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဒါတွေရှုအောင်မလားမရှုရတော့အဲရှုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရိယဘုရားရှင်ကိုရမရဒါကိုမကောက်ပါနဲ့မမြေပါနဲ့ဟုတ်လားမသိပါနဲ့ဆိုတာဒါတွေဝိပဿနာရှုပါကွာဒါတွေအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားရောဂတရားခန္ဓာတရားအနာယောဂဘာညာဘယတော်ဘေးကမှာလေကွာတဲ့မင်းတို့ဆိုဘေးကြီးဘေးကြီးကြည့်ပေးကြမှာဆိုတော့ဘယညာနေပေါ်အောင်ပြောနေတာရှင်းရလားဘာပြောနေတာအဲ့တော့ဘယညာဒါကြီးကြောက်เสียဒါကြီးကြောက်เสียဆိုတော့ကြောက်တာကကြောက်เสียကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြောက်တာကမဲ့ကတော့ဖြစ်ကြောက်เสียကကြောက်တာကဟောပေးတာကသမှုတရားဟုတ်လားဒီဘက်ကဒါကြီးမပေါ်တာကညီရောလားရှင်းမရှင်းဘူးလားအမှန်တမ်းရှင်းပါလေကဓမ္မရဟုတ်တာသိစားလေးကကြွားခိုက်ကြပဲဒါဖြင့်ကြောက်เสียရတွေကဒုက္ခသစ္စာကြောက်เสียမှန်းသိတယ်အဲမရသစ္စာကတော့ပေးတာကအဲဒီဘက်ကခန္ဓာဒီမပေါ်တာကဩဒါကြောင့်ဘုရားဟောပေးတာပဲတခါတလေမရအောင်လို့ဟောပေးတာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးသိချာပေါ်လာပါပြီတဲ့အမှန်တန်ဖုတ်တန်လာပါပြီအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်ဆာကိုရှုရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရှုလို့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွင့်ကပြောခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းရှိကောင်းမှတရားဒီတရားမှန်ဘူးလားသူကမရှိကြလို့ဒီတရားလေးရှုအောင်လဲဆိုတော့သိတာနော်မှန်ပါဘူးလက်မရသူကခင်ဗျားတို့လည်းတော့မြင်ဝင်ဒါလေးကိုသူမလားကိုခန္ဓာဖြစ်လို့ရှင်းနေခင်ဗျားပဲသာသိခန္ဓာဖြစ်ခေါခင်ဗျားပဲလားသူတို့ရှိကအခုမြတ်တရားကနာတဲ့တွေ့တဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကလည်းရှင်ဟောတာဒီအစိတ်တွေပါလားလို့သိမှန်ပါဘူးလက်မရသူကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အလုတ်ကလွန်စွာအထောက်အပံ့ဘယ်လိုအားထုတ်အောင်လို့ဆိုတော့ဒါတွေစိတ်တွေဒါတွေအနေစားတရားတွေဒါတွေဒုက္ခတရားဒါတွေနုဒ္ဒအနတ္တတရားဒါတွေရောဂတရားဒါတွေဘယတော်ဆိုတော့ဘေးကင်းတဲ့တရားဒါခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်အောင်မလုပ်ရင်တော်ကဒါင်္ဂဓမ္မတို့တော့ဖြင့်လူချင်းကျေစုဆိုတော့ဒါတွေကိုအနေစားဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယယောဂလို့ရှုမယ်ဘယလို့ရှုမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအနေစားဒုက္ခအနတ္တသူတို့က ယောဂတို့ဘယတို့မြင်နေမိကမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးမိကရွေးတော့ဒီဘက်ကခွင့်ကပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျာမြင်တာမျိုးရသိတဲ့သမှုရာတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့သမှုရာတွေကဒီဘက်ကဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့ကိုသမှုရာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်သမှုရာသစ္စာချုပ်ပြင်းတော့နိရောဓသစ္စာမပေါ်ဘူးလားကဲဒါနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့မိကသစ္စာနဲ့ပွားများရမယ်ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုပွားများတဲ့အတွက်ဒီသမှုရာသစ္စာကဒီလေဒီဘက်ကနေရတာသစ္စာမပေါ်ဘူးလား။ဩော်ဒါချင်းဒီတော့အလုံးမှန်ပဲ။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးမဲ့ရချင်။အလုံးမှန်ပဲ။အဲ့ဒီတော့တပည့်တော်ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါကျွန်တော်မျိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာလာတဲ့ဂါထာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေယနေ့ကျွန်းပြပါမယ်။အမနာဘုဒ္ဓံတော်နော်။ပရိပါကကမေနေဟုပရိပါဝိတဘာဝနာပရိစ္ဆာဇန်နေသင်္ခါရေပက္ခန္တိအဘိင္တိအမှန်ငောင်းနေတဲ့ဒီမပြောသေးတရားဓမ္မတွေပါဠိတော်တိုင်းချင်းနေသေးပါဠိတိုင်းချင်းနေသေးမသိတော့သူများတို့လည်းဟာတဲ့ပရိပါကကမင်းငင်ဝန်းနဲ့ဟောဒီဝိပဿနာမေတ္တာကွာတဲ့ဓာရီကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်အနတ္တဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယတွေလဲဖြစ်ဖြစ်ကမြင်အောင်ရှိနေကြမှာလဲဟောဒီနဲ့နဲ့သူများတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဝေဒနာပြဝေဒနာရှိနေစိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဥက္ကောလို့ကအမြဲတမ်းကြည့်ဒီပေးကကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကဒကာဓမ္မကြီးရင့်လာမလားမင်းရင့်ပါဘူးကြည့်ပါမယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါမယ်ဘာပြောမှကျင်တော့အဲ့ဒါပရိပါကကမေနေဟုံးနဲ့အဲ့လိုရင်ဆိုပရိပါကပရိပါကရင့်ကျက်တရားပြောစွာဆိုတော့ဥက္ကမမဲ့ရင်ကျက်ဖို့ရေးကြည့်ဝိပဿနာမဲ့ရင်ကျက်ဖို့ရေးကြည့်ဘာမကြလားတော့ဘုရားမကသူရင့်ကျက်သူ့အကြည့်ကျက်လားရုပ်ဉာဏ်မဲ့ကခင်ဗျားတို့ဘာမှကုညီရမလဲဝိပဿနာမဲ့ရင်တို့ကသူဖြစ်လာသဘောကျခဲတဲ့ဖြင့်ပရိပါကကမေရေဝန်နဲ့အဲ့ဒါဤလိုပရိပါကံရင့်ကျက်တရားစရောဆိုတာဒီဝိပဿနာမဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်ပါလိမ့်ရည်ဖို့ရည်ကြည်တော်ဗျာဓမ္မတို့ဘာရည်ကြည်ပါလိမ့်အော်ရင့်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဥက္ကမောင်းဒါဖြင့်ဒါရီရိခန္ဓာလေးကိုရှုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မျိုးလုံးရှင်ယူနာရှင်ယူခမရကုဋ္ဌံနဲ့ကြည့်ရရှုရှုလိုက်ရင်ရှင်းတယ်ဒီမဲ့ကဘာဖြစ်လာမလဲရှင်ညအော်ရင့်လားနော်ဥက္ကမောင်းရှုပါများ
1: ရင့်ပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကျတော့ခန္ဓာစိတ်ကြီးပါဝေဒနာစိတ်တွေကဝေဒနာစိတ်ကြီးတွေကိုကြိုက်ကြိုက်တာရှုကြိုက်တာရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ပဲခန္ဓာထဲမှာပြက်ပြက်ပြက်ပြက်နဲ့ဟိုကရောရောရဒီကရောရောရနဲ့အင်းဝစီကလေးပေါ်လာဒီစီကလေးပေါ်လာနဲ့မလာဘူးလားအဲ့ဒါလေးကဘာပါလိမ့်မလို့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒါလေးကအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေရောဂတရားတွေဟုတ်လားဘယတရားတွေဒါလူကများနေစဉ်းစားဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကတလုံးနဲ့နှုံးကုန်လိုက်တော့ဒါကတော့ငါ့ရဲ့ပြန်ဟောတယ်ဒီများကဟောကြည့်ရင်ဟောဖြစ်တဲ့ကဝင်လာတယ်လို့မှားတဘောကြလားဖြစ်တဲ့ကလုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဝင်လာတာပဲဒါပြန်ဘာဝင်လာလဲဖြစ်ပြာအနိစ္စဖြစ်ပြာဒုက္ခဖြစ်ပြာအနတ္တဖြစ်ပြာရောဂဖြစ်ပြာဘေးရဒါကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စုံနေတာလေခုပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပြပဲရှိပါလို့ဆရာကိုကြီးကတိပေးလိုက်တော့သူရန်လာပါလိမ့်မယ်ဥပမာဘုရားရန်လာဉာဏ်ရင်ဥပဒနာမရန်ဒကာဓမ္မတွေပါရန်လာဥပဒနာမရန်လာမနော်အဲ့တော့အော်ဒီလိုဗျာဥပဒနာမဲ့ဆိုတော့လောဘုတ်တရားမဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒါနဲ့များသိသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမပူနဲ့ရှင်ရင်သိသွားရင်မပူနဲ့ရှင်သိသွားလို့ရှိရင်ဗျာနတ်ပြည်ရောက်ပါလိမ့်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးရင်ဝင်ထဲမှာဓမ္မလေးဖြင့်သမီးဖြစ်မှာဖြင့်ရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးထိုင်ရဖြစ်တယ်ယောက်ျားလို့ဖြစ်တယ်ထိုင်ရသွားဖြစ်တယ်ဒီဝန်းရတော့မရောက်တော့ဘူးဥပမာဒီကလေးတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဒီပုံမှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသွားပြလိုက်ချင်းဒီကဖြစ်ဖြစ်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မကိုငှုတ်တို့ပါဠိတော်မှာသိချလာတယ်နော်သူနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နတ်သမီးရင်ငယ်နဲ့ငါရောက်နေပြီလို့မသိသေးဘူးလေဥက္ကခဏသူကြည့်ပြီးကလာဖြစ်ဖြစ်နေပြီဒီထဲကမဟုတ်တာပါကြည့်ရောက်ရောက်ချင်းတည်းဒီကဖြစ်ဖြစ်နေတာသိသွားလိမ့်ချင်းသူရရှိသေးရဲ့ပို့လိုက်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်နေတာသူ့ဒီပို့လိုက်ရောက်တင်တဲ့ကလေးနဲ့တော့တာပါကြည့်အတိညာဟရီတာဘုရားဆိုတော့အိုဒီကအာသင်္ကံပါသွားတယ်။ပါပါတော့ပါ။အာသင်္ကံဆိုတာမပြတ်လို့ကျတဲ့အလုပ်ပါသွားတယ်။သဘောကျ။မပြတ်လို့ကျတဲ့အလုပ်ပါသွားတာဘုရားမြန်လိုက်တာ။အိုမြန်လာတော့မပြောနဲ့ ဒကာရမတို့နတ်ညာကကျွတ်တို့ညာမျိုးနဲ့မတူကျွတ်တို့ကတော့ညာကတွေဟာရယောက်စုပေါ့နော်ညာပေါ်မှာကလိကကျွတ်တို့အနာခဏထွေးရတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထွေးတဲ့ကလိမရှိဘူးလားချောင်းဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကလိရှိတာလားအဲ့ဒီကလိကဒကာရမတို့တပြည်သားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါညာပေါ်အုပ်နတ်ကအဲ့ဒါကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဒီပြန်သူတွေကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ညာနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်လည်းညာဒါရီကကျူးပြမင်းဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတဲ့တခါတော့မဲ့ရင်ရှင်းပါတော့တော့ဖြစ်သူကအဖုံးမရှိဘူးဓမ္မကျကလေးကျူးတည်ဖုံးသေးလားငါ့မှာကလေးကျူးတည်မရှိဘူးတခါတော့မှ32ခွတ်တာကမဆုံးဘူးလူနာက32ပါးရှိတာကိုတေသာလောကနခါတန်တော်ဆိုဆိုတဲ့တခါတော့မှရည်ရပြီးတော့ပေါ့ဗျာလူနာကခွတ်တာသာရှိတယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒါကလေးလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးပြည်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့တခါတော့မှတော့ဆုံးနေတယ်မဆုံးမညာမောဖုံးတဲ့တရားတွေကအဖုံးတွေကပွင့်နေတာဖြစ်နေကျွတ်တော့တော့ညာကတရားတွေတိုးထွက်ကုန်မှာဗဇက်ကထွက်နေတာဟုတ်ဗဇက်ကနေပြီးကောင်းတာလည်းပြောနိုင်တယ်ဆိုးတာလည်းပြောနိုင်တယ်ညာပေါ်မှာဖုံးနေတာတွေကနည်းလာနေမဟုတ်ဘူးဒီရေကဖုံးလိုက်တလိုက်ကဖုံးလိုက်ကိုယ်ကဖုံးလိုက်ဆိုတော့တော်တော်ညာလေးရတရားဓမ္မတွေထိုးရနိုင်တယ်ရအဲနတ်ညာကြတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒါရီဖယ်ပြီးဖြတ်ကလည်းဒုက္ခနာလဲလေဒီနေ့ပြန်ဒါရီအိစ္ဆာတာပါအရှိပဲဒါရီငါကြအရှိပဲဒါရီယောဂအရှိပဲဒါရီဘေးနဲ့နေတာရှိပဲဆိုပြီးချက်ချင်းမြင်ပြီးကလာမလို့ရှင်လည်းမညာတခါတည်းလားပြင်လည်းမှာပါတော့ဒီကမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ဝိပဿနာမင်းနဲ့သေလဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်အလုံးတရားဓမ္မတွေကမပူပါနဲ့သဘောရငင်းနာပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်လို့ကြည်ရင်မပူပါနဲ့သူတို့ရောက်ရောက်တည်နေတယ်ဆိုတော့တော့မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျဟာအဲ့ဒါကနေလားဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခုစူးစားအခုကျိုးစားတော့ခိုင်းရပါလိမ့်ရောမှတ်လိုက်ဒီဆက်ရင်းကျက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ရှိကဝေဒနာတွေဖြစ်ပဲစိတ်တွေဖြစ်ပဲတခုခုရှုပ်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်စေကိုပရိပါကကမေနေဝန်တဲ့ရင်းကျက်တဲ့အစဉ်လေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ပရိပါဝိဇ္ဇဘာဝနာလဲမင်းတို့ကပွားတာပွားတာပွားရင်ရင်းကျက်မှာပဲဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပွားပွားရင်ပါပြန်ရင်းကျက်ပါပဲအဲ့တော့ရင်းကျက်ရင်မင်းတို့ကမသိရပါဘူးလေသူ့ဟာကိုရင်းကျက်လာတာသူ့ဟာကိုကြောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျမနတ်ပါရဲ့နတ်ပါရဲ့ဆူတောင်းရတာလားအဲ့ဒါကသူအချိန်ရောက်လို့နတ်ပါတာလားဘုဒ္ဓံကမိထုတ်ရုံမယ်နော်ဘုဒ္ဓံကပြေဒီဥစ္စာမတူးမခဲအောင်ကြည့်ရုံနဲ့ရှိပါတယ်တဲ့နတ်ပါရဲ့တော့ဆိုလို့နတ်တာလားနတ်ချိန်လို့နတ်တာလားဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့ဥပဒနာညာနဲ့သာရှုပ်ရှုပ်ပြပါတဲ့ရှုပ်ခဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ပဲမြင်ပါလိမ့်နောက်သူရင်လာတဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်7ပါးဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်တဲ့ကြီးမရှိတဲ့နေကံကိုသူ့ဟာကိုကူပါလိမ့်မယ်သူ့ဟာကိုကူပါလိမ့်ဒီလိုပြန်ရှိရရင်ညီရတာကိစ္စပေါ့ဒီလိုတွေကဘာကိစ္စလဲဖြစ်ဖြစ်တွေကအင်းဖြစ်ပြန်မရှိရတာသူ့ဟာသူ့ကိုလို့နေရင်သူ့ဟာသူ့ကိုမှခင်ဗျားတို့ကကူပါနေဆိုလို့မရဘူးအဲ့တော့သူ့နာမ်ရူပကျမ်းကဒီနာမ်ရူပကျမ်းကလည်းဒကာဓမ္မတွေပရိပါကကုမေနေဝံပရိပါဠိတဘာဝနာပရိစ္ဆဇံကြီးသင်္ခါရီဒီသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေပုံစံပြသင်္ခါရတရားတွေပါလေသုံးပြပဋ္ဌာန်းလူကြီးအကျင့်တွေတဲ့ပဋ္ဌာန်းလူကြီးပြေဝင်သွားတယ်ကွာတဲ့အကျင့်တွေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြေဝင်သွားရင်းနာနဲ့ပြေတော့ရင်းနာနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြေတော့မရင်းနိုင်တော့ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပဲဒီညာနေနေပါလေရင်းတော့ပါလေနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရှိပဲမပြေပဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ပြေသွားတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကလောက်ရတာကသူရင်းတော့သူ့ဟာသူပြေသွားတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရရှိရခင်ဗျားတို့ကလုံနေလို့ပဲရင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝေနာရဲ့ဒီလိုဝေနာဖြစ်ဖြစ်ရှိစိတ်စိတ်ကလေးကသဘောကျဘူးဘူးသူ့အတူကူးနိုင်မယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားဒါကြောင့်ပရိပါကကမေနေဝံပရိပါဝိဒဘာဝနာပရိစ္ဆဇံတိသင်္ခါရီဥက္ကမောသင်္ခါရတရားတွေပုံစွန့်နေမယ်လေရင့်လာလို့ရှိရှုရဉာဏ်ရလာရင်သင်္ခါရတရားဆိုတာချမှတ်မင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီစွန့်နေမယ်ဖြစ်ဖြစ်မရှိတဲ့ပဲဒီညာဝင်သွားလိမ့်သဘောကျဒါဖြစ်ဖြစ်ကိုရှိရင်ချုပ်လိမ့်ကျုပ်ကလည်းဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒီနေရာကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘူး။သက္ကံတိအပင်ကတိအပင်တိအပင်ရဘက်သို့ဝါဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်သို့သက္ကံတိပြေဝင်သွားပါလိမ့်မယ်လေဥက္ကမုံဒီမဲ့တွေကရှင်းပါဖြစ်ပြီးပြေဝင်နေမယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတွေအမှန်အဖို့တန်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းကဖြစ်ပြရှိဖို့ပဲ။နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြေဝင်ရမဲ့အလို့ခင်ဗျားတို့ရှိရမှာကဖြစ်ပြမြန်ရှိဖို့ပဲရင်းလာရင်ဒီညာလေးပဲပဲပြင်းတော့ဖြစ်ပြပဲမနေတော့နိဗ္ဗာန်ပဲသူ့ဟာကိုပြေတော့ခင်ဗျားတို့ကူရချင်တယ်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြမြန်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဖြစ်ပြမမြန်လေး သဘောပါဒီနေ့နိုင်ကြောင်ပို့သွားပြီးတော်ကြအောင်လို့
1: 1355ခုနှစ်သတင်းပြလာပြီနိမောင်မင်းတို့သာသနာ့ပြိမာနဲ့ဓမ္မဘုရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသုဒ္ဓနိပပါဠိတော်၌လာရှိသောဟေမဝတ္တသုဒ္ဓံတရားဒေသနာတော်ဒီဟေမဝတ္တသုဒ္ဓံကတော့ဘုရားတို့သာသနာတော်မှာဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ဟောကြားတော်မူပြီးနောက်ဒုတိယအကျဉ်းရောက်ဆိုနေညမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟေမဝတ္တသုဒ္ဓံကိုဝါဇုလဖြင့်ညသံဃောင်ရာအချိန်အခါမှာသတ္တဂိရနာမည်ဟေမဝတ္တနာမည်အမှုရှိနေတဲ့နတ်စစ်ဒီပရိသအပေါင်းတော်ကောင်းတို့သောတာပတ္တိမဂ္ဂံဘုံဉာဏ်တည်ရဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတာအစောဆုံးမှတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်ကိုမဟုတ်မီယရဏတုတ်တံမှလာရှိတဲ့ဘုရားဂုံကိုအာယုံယူပြီးသစ္စာပြုတဲ့ဂါထာဒေသနာဘုရားဂုံကိုအာယုံယူပြီးသစ္စာပြုထားတဲ့ဂါထာဒေသနာဘာဒဗံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဂုံကြီးကိုအာယုံပြုပြီးသစ္စာပြုထားတဲ့အခါသာဒေသနာအဲ့ဒီခါသာဒေသနာလေးသုံးဖို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့တရားဏိဒံပြောကြရအောင်နော်ဝဏပကုံပေယထဗုဒ္ဓိတေကိမာနမာတိပထမသမိဂိမေသတ္ထုပမံဓမ္မဝရံအတိတေဟိနိဗ္ဗာနဂမိံပရမဟိတာယဣဒံမိဘုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနသုဝတိဟောတုဒီမာနံလွေသတို့ဤပထမသမိန်ဂိမေရှေဥအစနွေလဖြစ်သောမာတိစိတ္တမာတာတကုလ၌ဘုဒ္ဓိတက်ကေပင်လုံးချုပ်ွက်သောခပြားဆုံးရှိသောဝဏပကုံပေတောဥဒိသတိရိခောယထအတရေရှိလာပြီတကဲ့သို့တထုပမံအနေတရာပန်းဆုံးစွာဖြင့်ဝေသာပြန်ပြောထို့တောအုပ်လျင်ဘုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာနဂမိအဋ္ဌဓမ္မံမျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးဖို့ပြီးတဲ့ကတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုပရမဟိတာယလူနာမြမသတ္တဝါတို့ဤနိဗ္ဗာနတ္တဒီဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားသံဃာအလို့

လောကထောတာရှင်တော်များဖျား၌ဣဒံမိရတနဣယနုဘွေယယရဏအဖြစ်တိတာဘွေအကြောင်းနှစ်သက်ဘွေဂုဏအပေါင်းသီလီမဏိတံထူးမြတ်တော်မူလပါပေ၏ဣတိနာသစ္ဆနာဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ပါဏိနံအပေါင်းများစွာတတ္တဝါတို့

ဤကိညာမဟုသမာဓိနာတေနသမောနာဝိသတိဣဒံဘိဓမ္မေရတနာပဠိတံဣတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုဘုဒ္ဓတိသောသုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာဝကဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဗုဒ္ဓအသုံးစုကြီးမားအပ်သောသူတော်ထက်ကဲတာလောမြအထုသဖြင့်ကြီးမားတော်မူအပ်သောတမန်တံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်သူစိန်ကိလေသာမျိုးအလှဲအငြိအကျဲတို့မှပြင်ဝေစင်ပဖြူစင်တော်မူလာသောယံတမန်တိန်အကျဉ်အရိယာမဲနှင့်တွေ့ဖက်ခြင်းသည်တမန်ဒီတရားတော်မြတ်ကိုပရိဝေါနေယိဒီမမြောက်စားတော်မူခဲ့လေသည်ယံသမာဓိအချင်းအရိယာမဲနှင့်တွေ့ဖက်ခြင်းပြီးသမာဓိတရားတော်မြတ်ကိုအာနန္ဒရိကံမိမိကွယ်ပအထမ်းမဲ့ကာလ၌မုဋ္ဌသသအရိယာဖို့ဟူသောအကျိုးတရားကိုပိဋကဤဟူ၍ဗုဒ္ဓသုံးကုန်ကျော်ဟိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်အဟုတန္တာကျူတိဟောပြတော်မူကြလေကုန်၏။ဣနာသမာဓိနာထောအရိယမဲနှင့်တွဲဖက်ခြင်းဖြင့်သမာဓိတရားတော်မြတ်နှင့်သမောတုများသောတစ္ဆောတစ်ခုသောလောကီသမာဓိတရားမျိုးသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိသည့်ကာလင်သည်။ဓမ္မေအရိယမဲနှင့်တွဲဖက်ခြင်းဖြင့်သမာဓိတရားတော်မြတ်၌ဣဒံမိရတနာဤမြတ်လို့ဘွေရာယရနာအဖြစ်တိတာဘွေအကြောင်းနှစ်သက်ဘွေကုန်တော်အပေါင်းတိလီပဏိဒံသူမြတ်တော်မူလပါပေ၏ဒေဒီနာသစ္ဆေနာဝတိမင်္ဂလာဤသစ္စာတရားကြောင့်ပါဏိနံအပေါင်းများစွာတတ

ပထဝီတိတော်တိယာသတုပိဝါတေဟိအတ္တပကံပိယောတတုပမံသဗ္ဗုရိသံဝဒာမိယောအရိယာတစ္ဆာနိအဝောစပတ္တိဣဒံမိသံဃေရတနာပဏိတံဣဒေနသစ္ဆေနသုဟုတိဟောတုပထဝီတိတော်မြေ၌ဆွဲမိကောင်းစွာတည်သောဣန္ဒာခီလောမြို့တကားတိုင်းကြီးသည်သတ္တုပိဝါတိဟိအရာလေးမျက်နာတို့မှလာတော်လေးဖြင့်မှုန်တိုင်းတို့သည်အတံပကံပိယောမလုံရှားစေနိုင်သည်တိယယထာဖြစ်ပြီတကဲ့သို့တတုပမံယောတပုရိသောအကျဉ်သူတော်မျိုးမှအဘုဒ္ဓံဒီသောတပံပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်သည်အရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာလေးရတရားမြတ်တို့ကိုအဝဇာသောတပတိမညာဖြင့်တဝင်၍ပတ္တတိတိတော်မူမြင်တော်မူ၏သန္တပုရိသံထိုသူတော်မျိုးမှအဖို့တန်သည့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကိုတတုပမံအရိယသစ္စာလေးပါးဒီဟူသောတရားမြေ၌မြဲစွာစိတ်၍ကြည်လင်ခြင်းကြောင့်ထိုတကားတိုင်းကြည်လင်ပုံပမာရှိ၏ဟူ၍အဟံငါဖရာသည့်ဝဒာမိဟောတော်မူ၏။တန်ကြီးသောတာပန်တန်ဃာတော်မြတ်၌ဣဒံပိရတနံဤမြတ်သောဘုရားယရနာအဖြစ်တိတာဘွယ်အကြောင်းနှစ်သက်ဘွယ်ကုန်တော်အပေါင်းတိလိပဏိတံထုမြတ်တော်မူလပါပေ၏ဣဒိနာသစ္စေနဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ပါဠိနံအပေါင်းများ

သစ္စာဗန္နာရသောဥပ္ပဒ္ဓောဒိဗ္ဗရတိဥပါထိတာသစ္စာဗန္နာရသောဥပ္ပဒ္ဓောဒိဗ္ဗရတိဥပါထိတာအနောမနာမံတထရံဟန္တာပတ္တမဘောရမံဟိမဝတ္တအစိရောဟိမဝတ္တနမေသစ္စာယနေ့တိကဗန္နာရသောဥပ္ပဒ္ဓောဗန္နာရတိတိတိယစေ35ရမြောက်သောဥပုပ်နေပါပေတိဒိဗ္ဗရတိအယောဝအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ထွန်းလင်းတောက်ပါလျက်ရှိသောဤအခါတိကဥပတိတာရှိရှိ၍ဒီနေအပ်ပါပေ၏အနောမနမံမယုတ်လျော်သောဂုံကျေးဇူးတော်တို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘဂဝါအစရှိသောအမည်တို့ကိုရရှိတော်မူသောတထရံလူနာတို့ဤဆရာတဆုဖြစ်တော်မူသောဂေါရမံဂေါရမနွယ်ပါရှင်တော်မြတ်ဗျာကိုမယံကားတို့သည်ဟန္တာယခုအခါ၌ပတ္တမတော်ရောက်ခုမြော်ကြပါကုန်သောဓိမဝတ္တသုတ်တံကိုစတိထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာလေးကပြန်ပြောင်းပြီးရေးပြကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့မဟာတဂရိတရား3ခုနှင့်ကဆုံးလာပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်တော့ရောက်ရှိတော်မူပါれဝါဇုလာပြီနေမှာဝါရဏတိတိဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရဝုံတော်မှာသင်္ဇဝက်ကြီး၅ဦးအမှုရှိတဲ့နတ်ဗြဟ္မာပရိသတ်တို့အားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှပြတော်မူပါれအဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှနေတဲ့ထိုအချိန်ထိုညမှာပေါ့ဒီကာရာလေးကရာဇဂိုမျိုးရဲ့ကောင်းမြတ်အထက်မှာသာဒဂိရနာမည်နဲ့ဒီမဝတ္တနာမည်နှစ်ဦးတို့ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်အခါမှာသာဒဂိရနာမည်ကဒီမဝတ္တနာမည်အမှုရှိနေတဲ့နတ်စစ်တီတို့အားမြတ်စွာဘုရားကိုသွားရောက်ပြီးဘုရားကတော့ကိုရအတွက်တိုင်တွန်းတောင်းပန်နေတဲ့ဇာတ်တခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသာဒဂိရနာသာဒီမဝတ္တနတ္တသူတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲသူတို့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆက်ရှိကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကသတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအခြေခံခဲ့ကြပါတယ်သတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တုန်းကပေါ့သူတို့ကလီလာသမားနဲ့ပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုတကယ်တမ်းဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေတော့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကွက်လန့်ကလေးတစ်ခုပြောစရာလေးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥစ္စလို့အမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးပေါ့ဂျိုင်းငင်ပြီးတော့သာသနာ့ဘုံကိုဝင်ရောက်ပြီးကျင်းပြကြတယ်ဘယ်ချိန်ခါကျမှသူတို့ကကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးကျင်းပြခွင့်ရကြတယ်လေဆိုတော့ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလကျမှသာသနာတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးကျင်းပြခွင့်ရကြပါတယ်သာသနာ့ဘုရားရှင်သည်လူတို့တက်တဲ့အနှစ်2000ဓမ္မပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါれဘုရားရှင်တို့ဤဓမ္မတာအလျောက်လူတို့ရဲ့အာယုကတ္တကို၅ဘုံပုံရှင်တဘုံခြံပြီးတော့ပြိဋိဘံသံတော်မူရဓမ္မတာရှိသည့်အတိုင်သက်တော်နေပေါင်း16000ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာသာသနာ့ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံသံတော်မူသွားပါれသန္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာသန္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်ရေကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအာခေကြင်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့သတ္တဓာတုယောအဝိတိရိတ်တဝသုံးနဲ့ခန္ဓာဝိယဧကကနာဟုတ်တော်ဝအထံတုဒီကာယုကဘုဒ္ဓနှင်းဟိဧသာဓမ္မတာသတ္တထိုကတ္တဗ္ဗရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤဓာတုယောဓာတ်တော်မူတော်တို့ဒီကအဝိကရိတဝပြန်ကျဲမှုမရှိကြကုန်ပဲသူနဲ့ခန္ဓာဝိယရွှေတုံးရွှေခဲ့ခဲ့တော့ဧကကနာဟုတ်တော်ဝါတလုံးတစ်ခဲပြီးဖြစ်ကြကုန်၍အထံသို့ကြည်နေတော်မူကြလေကုန်၏ဒီကယုဂဗုဒ္ဓနံသက်တော်ရှိတော်မူကြကုန်တော်ဘုရားရှင်တို့၏ဧသာဤဒီကဒီကယုဂဗုဒ္ဓနံသက်တော်ရှိတော်မူကြကုန်တော်ဘုရားရှင်တို့၏ဓမ္မတာဓမ္မတာပါပေ၏သက်တော်ရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာတစ်ခုပဲပြိဋိဘံသံဃာတော်မူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒုဇယုဂလတော်ကို
မိသိင်းကိုပူဇော်တော်မူတဲ့အထင်ခံမှာတတ်တော်မူတော်တွေကအစိတ်စိတ်အမှားမှားကွဲပြီးဖက်မသွားပဲတလုံးတစ်ခဲဒီရွှေတုံးရွှေခဲခဲတို့ကျင်ခဲ့ကြဘာဖြစ်လို့လဲတတ်တော်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားရှင်ကိုမဖို့မြင်မတွေ့လဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လောကမှာမရှိတလို့ဖြစ်နေပေါင်း 16,000 လောက်တက်တန်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုမဖို့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာသီးသဒိဋ္ဌံပြက်လည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုအစိတ်စိတ်အမှားမှားကွဲဖို့ရန်အကြွယ်လက်ဒိဋ္ဌံတော်မမူခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမဒိဋ္ဌံခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အတုံးနဲ့အထက်လည်းကြီးဖြစ်ခြင်းခဲ့သို့တော်တက်တော်တူတောင်းနေတဲ့ဘုရားရှင်များကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲအဘယုဂဘုဒ္ဓဘာသာယတ္တမဘုဒ္ဓရေနသနေနအဋ္ဌိဌာဧဝပြိဋိဘံယံတိအဘယုဂဗုဒ္ဓဘန္တာတက်တော်တူတော်တော်မူကြကုန်တော်ဘုရားရှင်တို့ဒီကယတ္တမအကျင့်ကြောင့်ဘ ഹു တရေနာအလွန်အလွန်များပြားလှစွာသောတဏိနလူသားတ္တဝအပေါင်းသည်အတိခာဧဝမဖူမျောလက်ရဘဲသာလျှင်ပြိဋိဘာယိပြိဋိဘာယံတိပြိဋိဘံစံတော်မူကြလေကုန်၏တက်တော်တူတော်နေတဲ့ဥစ္စနုဘောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တော်ဘုရားရှင်များပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်ဆိုတော့လူတွေမဖူးတွေ့လေရတဲ့လူသားတွေကသိညာကြတယ်တတမဓာတုပူဇံပြီတတဝါတတတသနာပုံညာပတဝိသံတိတိအလုက္ခံပါယဓာတုယောဝိကိရံတို့တိအတိဇဟံတိတတမထိုကြောင့်ဓာတုပူဇံပြီတတဝါတတောပူဇော်မှုကိုပြုရလေပဲတတတတထိုထိုနေရာ၌သနာလူသားအပေါင်းတို့သည်ပုံညာကောင်းမှုကိုယ်တော်ကိုပတဝိသံတိပွားစီနိုင်ကြပေကုန်လိမ့်လက်တံဣတိဤသို့လျင်အနုကံပါရလူသားတို့အပေါ်၌အစဉ်တနဆောင်ကြတော်မူသောကရုဏာတတ်ဖြင့်ဓာတုယောတတ်တော်မူတော်တို့သည်ဝိပါကိရံတို့အစိမ့်စိမ့်အမောမောကွဲကြစေကုန်တည်းဣတိဤသို့အဋ္ဌဟံတိအဋ္ဌံတော်မူကြလေကုန်၏သတ္တောတို့တော်နဲ့ဘုရားရှင်ကြီးကြတော့ဒီတတ်တော်မူတော်ဒီအစစ်စစ်အမှန်မှာကွဲတဲ့စီတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိတံထားတော်မူပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားရှင်ကမဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုတတ်တော်မူတော်တွေကိုဖူးတွေ့ရခြင်းဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝါကြပါစေ။ဒီလိုဘုရားရှင်တို့မှာကရုဏာတတ်ရှိပါတယ်။တရားရေအပေါ်နဲ့အစဉ်တနဆန့်ချောင်းနေတဲ့မဟာကရုဏာတော်ဓာတ်ကလုံဆောင်ပေးတဲ့ဖြင့်တတ်တော်တူတော်တော်မူတော်ဘုရားရှင်များကပြိဋိဘာမဆန်းမီမှာဓာတ်တော်မွေတော်များအစိတ်စိတ်အမှားမှားကွဲထွက်စေတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒိဋ္ဌံထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဒိဋ္ဌံတော်မူခြင်းအရာဓာတ်တော်မွေတော်များကကွဲထွက်သွားတယ်။ကာတဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကြတော့ဒီပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲခဲ့တော့တလုံးတစ်ခဲတဲ့ဒီနေခဲ့။အဲဒီလိုတလုံးတစ်ခဲတဲ့ဒီနေတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲလို့ဒီနေတဲ့ဒီဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုစီရီတဲကြ။စီရီတဲတဲ့အချိန်ခါမှာအမြင့်ကတိယုဇနာယေရီရဲ့အဝေါ်အဝိုင်းကတိယုဇနာမုဒ္ဒဖက်တစ်ဖက်ကိုတိုက်တာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားဟုတ်သူရှိမုဒ္ဒခုနဲ့တခုယေရီမျက်နှာစာတခုတခုမှာတကားဟုတ်ရှိတော့မုဒ္ဒခုနဲ့တခုနဲ့တကားဟုတ်ရှိပဲဝေးခွာကြပါတယ်အဲ့ဒီလေးကောင်မျှရှိနေတဲ့ဒီစီရီတော်ကြီးမှာအသုံးပြုနေတဲ့ရည်စည်းတွေကအုတ်တွေကဘာအုတ်လဲဆိုတော့ယရနာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့အုတ်တွေဖြစ်တယ်။ဒေတံမြင်းတီလာကိုအင်္ဂရိအဖြစ်အသုံးပြုတယ်။အလွန်မွေးကြံပြီးတော့အလွန်မောမြတ်တဲ့စီဥထောပတ်တွေကိုရေအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီစီရီတော်ကြီးကြည့်ကြ။စီရီတော်ရဲ့မုတ်တခုကိုကြည့်ကြည့်မင်းကြီးကဒါယကခံတယ်။စီရီတော်ရဲ့မုတ်တခုကိုတော့ကြည့်ကြည့်မင်းကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အရှင်မင်းသားဘုရားတော်ဘုရားရှင်ရဲ့မာတော်ဖြစ်လာမဲ့ရှင်ရာဟုလားအလောင်းပထဝိန္ဒရမင်းသားလေးကဒါယကခံတယ်မုဒ္ဓမောကိုတော့စိတ်သူကြီးအမှုရှိနေတဲ့အမကြီးအားလုံးကဝန်ထမ်းတွေကဒါယကခံကြတယ်မုဒ္ဓမောကိုတော့တတိကြီးဥထောင်နေတဲ့တိုက်သူကြီးသားတွေကဒါယကခံကြတယ်စီရီတော်ကြီးပြီးသွားပြီအမတန်ကြီးမျိုးဝဲကောင်းတဲ့ဒီစီတော်ကြီးကြီးမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှခန္ဓကမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးကသာသနာဘုံကိုဝင်ရောက်ပြီးကျင်ဟန်ပြုဖို့ရန်အတွက်တရားတရားတွေပေါ်လာကြ။အသက်အရွယ်ကလည်းအချိန်ရှိလာကြ။ထို့ခြင်းကမှသာသနာဘုံဝင်ရောက်ပြီးကျင်ဟန်ပြုကြ။ကျင်ဟန်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှတက်တော်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာမှာဘယ်လိုရှိကြလဲဆိုတော့
သတ္တရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာယဟန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာရင်တစ်ဆင့်ပြန်မြည်ပြီးတော့တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်ပြုပေးခွင့်ရှိတယ်ယဟန်ပြုပေးခွင့်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာမျက်မှောက်သာဝကမဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဟန်ပြုပေးခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသတ္တရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကတ္တပဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်တန်6000တိုင်အောင်လူလောကမှာရပ်တည်ပြီးတော့သာသနာပြုသွားတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာနောက်ဆုံးသာဝကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သူကအနည်း2000တက်တန်းရှိမယ်ဆိုရင်အနည်း2000အထိသူကရှင်ဟန်ပြုပေးခွင့်ရှိတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းငယ်2000တိုင်တဲ့အသက်ရှင်လို့နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်ဟန်ပြုပေးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သူ့လက်ထက်သူ့တစ်ဖက်သားမီးအနေနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အနည်း2000လက်တန်းရှိနိုင်တယ်။ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ပေါင်း6000ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့သာသနာလက်တန်းရှိပါတယ်နော်။ဘုရားမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးကတော့သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုလာကြတဲ့အချိန်ခါမှာကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာမျက်မှောက်သာဝကဖြစ်ကြတဲ့တပည့်ကြီးနှစ်ဦးထံကနေပြီးတပည့်ကြီးတွေထံကနေပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုတ်ခွင့်ရကြတယ်။အဲဒီလိုရှင်ဟန်ပြုတ်ခွင့်ရပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသာသနာပေါင်းမှာရှင်ဟန်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်မိမိတို့ထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်တွေဘယ်နှခုရှိပါသလဲဆိုပြီးတော့မထေရကြီးတွေကိုမင်းများလျှောက်ထားကြ။အဲဒီလိုမထေရကြီးတွေကိုမင်းများလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာမထေရကြီးတွေကသာသနာမှာထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်ဘယ်နှခုချက်မှတ်ပေးသလဲဆိုတော့နှစ်ခုပဲနော်။နံပါတ်1ဝါဒဒုရနံပါတ်2ပရိယတိဒူရာဆိုပြီးဆန်းဆောင်ရမယ်တာဝန်ကြီးနှစ်ခုပြောပြကြတယ်။ဒီတော့ဒီဝါဒဒူရဆိုတာကဘာလဲ။ဒီနေ့ခေတ်အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောရင်တော့ဝိပဿနာဒူရလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်။တထဗဗိစီတေနကုလဗုဒ္ဓေနအာသရိယပိဇယအနန္တံတိကေပင်္စဝတ္တနိဝတိတဝါဝတ္တပတိဝတ္တဘုရေတဝါပါတိမောက္ခဒွေတိနိပါဏဝါရသုတ္တာနိစ္စပကုဏ္ဏကတဝါကမ္မထာနာဩဂေတဝါကုလေဝါကနေဝါနိရလင်ယေနအရိညာပဝိသိတဝါအရဒ္ဓတိသိကိရိယာယဂတိတဘဝယမိတဘဣဒံဝါဒဒုရံဝါဒဒုရအကြောင်းလေးအတော်ကျုပ်ဖွင့်ထားတယ်တထံထောဒုရနှစ်ပါးတို့တွင်ပပိစီတေနကုလဗုဒ္ဓေနသာသနာကောင်းတို့ဝင်ရောက်၍ရှင်ဟံပြုလာသောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသည်အာဇရိယပိဇာယနံဆရာဥပိသေတို့ဤတန်တိကေအထာ၌ပိဇာဝတ္တနိငါးနှစ်တောကာလပတ်လုံးဝတိတဝါနေထိုင်ကြရကုန်၍ဖြစ်ရခင်ယဉ်ကျေးမှုပဲနော်သာသနာဘုံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုလာပြီဆိုရင်ဆရာဥပိသေတွေခြံပန်းငါးနှစ်နေရတယ်နေပြီးတော့မလုပ်တလေဝတ္တပတိဝတ္တဟိုကြီးဝင်ကကိုပရိတဝါဖြစ်ကျင်တော်မူကြကုန်၍ဆရာအပေါ်မှာပြုကြည့်ရမယ်ဟောကျောင်းအပေါ်မှာပြုကြည့်ရမယ်ဟုတ်ဇေဒီမှာပြုကြည့်ရမယ်ဟုတ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုလာပြီဆိုရင်နားလည်အောင်ဆရာတော်နဲ့ချိန်ကပ်ပြီး၅နှစ်လောက်အနည်းဆုံးလေ့လာရတယ်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကလေးဘူးပါတိမောက္ခံပါတိမောက္ခတွေ့တိနိဗ္ဗာန်ပါတိမောက္ခံသာပါတိမောက္ခနှစ်ဆောင်ကို၎င်းတွေ့တိနိဗ္ဗာန်ဝါရသုတ္တန္တာနိသာတဘာနာဝါရနဘာနာဝါရသုံးဘာနာဝါရမြတ်လောက်သောသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်တို့ကို၎င်းဘဂုဏံကတ္တဝါအာဂုံရအောင်လက်ကျွေဒီဟန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအ ਨੇ ဆုံးပါဠိမောက်ပြိမာရိကခေါ်တယ်ဘေကုပါဠိမောက်ဘေကုညီပါဠိမောက်ခေါ်တယ်ပါဠိမောက်နှစ်ဆောင်ရအောင်လက်ကျရတယ်သုတ်တန်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီချိန်တခါသံဃာယနာရှင်နဲ့အချင်းခံမှာရွတ်ဖတ်တာကိုဘာနာဝါရတစ်ခုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘာနာဝါရနှစ်ခုသုံးခုဇာတော့အ ਨੇ စုံသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်လေးတွေကိုအကုန်ရအောင်လေ့ကျရတယ်။နောက်တစ်ခုဘာလို့ရလဲ?ကမ္မထာနာကမ္မထံကိုကမ္မထာနာသမထကမ္မထံဝိပဿနာကမ္မထံကိုဥပေတဝအတည်ယူ၍သမထကမ္မထံဝိပဿနာကမ္မထံတွေကိုဆရာသမားခြံမှာစနစ်တကျအရတ္တဖို့ပေါ့အတည်ယူရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီပိုင်းလေးတွေကဥစဉ်တို့ဒီနေ့သာသနာတော်မှာတည်အရေးကြီးနေတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်မိမိတို့ကကမ္မထံတစ်ခုတော့အထုတ်ခြင်းလားဒါပေမဲ့ဒီကမ္မထံကိုစနစ်တကျမတင်ယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်
ဘယ်ဘုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအဖြစ်နိမှန်နတ်မှန်ကြိတ်တံကြွကုတ်ပွားများအထုတ်လို့ရနိုင်မလဲအမတန်ခက်နော်ဒီဘင်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီတော့ဇေယသမားဓမ္မသင်္ကပ်ပြီးတော့သမထကမ္မထဝိပဿနာကမ္မထဆိုတဲ့ဤကမ္မထတွေကိုပထမစနစ်တကျသင်ယူရပါတယ်ကမ္မထသင်ယူရဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုအပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့မမြင်ကြသေးခြင်းဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကမ္မတန်ကဘယ်လိုအထုတ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်လိုအထုတ်မလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီတော့ဒီကမ္မတန်မှာမိမိသိအောင်ရှုပါသုံးသပ်ရမယ်တရားတွေကဘာတွေလဲဥပမာယုတ်ဆိုတော့ယုတ်28ပါးရှိဒီယုတ်28ပါးကဘာတွေလဲသူတို့ကဘယ်ဘုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်လဲသူတို့ကိုသိအောင်ဘယ်ဘုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုရမလဲလုံးလုံးနားမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားကိုဖျားဟောတဲ့ယုတ်တရားကိုပုံမှန်ရှုတတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတိတ်အကြီးကြီးနန္တရားတွေဆိုတာကဘာတွေလဲဒီနန္တရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုရမလဲဒီပိုင်းလေးတွေဆရာသမားထမပထမကြိုတင်ပြီးသင်ယူရပါတယ်နော်ပြီးတော့တမာတိကိုဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းသမထကမ္မထနဲ့သင်ယူရတယ်ယုတ်တိနန္တရားကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းရှုပုံနည်းစနစ်တွေကိုလည်းဆရာသမားထမသင်ယူရတယ်ယုတ်တဲ့နန္ဒီသိတဲ့ဆက်ခါမှာဒီယုတ်တဲ့ဒီနန္ဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေရပါသလဲလို့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသင်္ခေတ္တသိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ယူရပါတယ်အဲဒီလိုသင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီယုတ်တရားဒီနန္ဒီရဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအိဋ္ဌလို့တွင်းတွင်းရှုရတယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်အိဋ္ဌခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့တွင်းတွင်းရှုရမပြည့်စုံပဲအကျိခဲအခိုင်မာဖြစ်တာရာအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝိပဿနာပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအပိုင်းတွေကိုဇေယသမားသမ္မာသတိရကြပထမသင်ယူရတယ်။အဲဒီလိုသင်ယူရမဲ့ဤစနစ်ကိုဒီမထေကြီးနှစ်ပါးကဖြည့်ပြင်တာနော်။ပြီးတော့ကမ္မထာနကမ္မထံကိုဥပ္ပေတဝသင်ယူတော်မူကြပြီးဖြင့်ကုလေဝါအမျိုးအနွယ်၌တော်၎င်းဂနေဝါဂင်္ဂနာ၌တော်၎င်းနိရာလင်နာတွေ့တံငဲ့ွယ်ခြင်းအာလယကင်းသဖြင့်ဟိုလူငဲ့ဒီလူငဲ့ဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မထံကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အထုတ်လို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ကမ္မထံအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာလယကင်းပြဖို့လိုတယ်ကိုယ်လေအမျိုးအနွယ်အလုံးဖြတ်တော့နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရကဏဂိုင်းကဏတွေကိုလည်းဖြတ်တော့ပြစ်နိုင်တဲ့ဖြတ်တော့ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိရရှိပြီးတော့မလုပ်တယ်လေကုလေဝအမျိုးအနွယ်ကိုသလကောင်ဂနေဝဂိုင်းကဏကုလေဝအမျိုးအနွယ်၌သလကောင်ဂနေဝဂိုင်းကဏ၌သလကောင်နိရာလေနတ်တွေ့တာတတ်မဲ့ချင်းအာလယာကင်းသဖြင့်အရင်းညာတော်အတွင်းသို့ဘဝိတ္တတဝဝင်၍ရတသစ္စိကရိယာယအရတဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဂတိတာပံကျိုးသာအဤဂတိတာပံဝိုင်းမိတာပံကျိုးသာအထုအပေဤဣဒံဤကဲ့သို့ကျိုးသာအထုခြင်းဒီကဝါဒဒူရံဝါဒဒူရမိဤအဲ့ဒီလိုကျိုးသာအထုမှုမျိုးကိုဝါဒဒူရခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတာနော်ပြီးတော့ဒီဝါဒဒူရအထုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမသီလကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျမိမိကဖြူဖြူစင်စင်ဖြစ်ခြင်းနိုင်အောင်ဇေယသမားဓမ္မဝိနိသိခာကုတ်တင်သင်ယူရတယ်။သမာဓိသိခာကိုစနစ်တကျဖြည့်ကျင့်နိုင်အောင်ဇေယသမားဓမ္မသမာဓိကျင့်စဉ်ကမ္မထာနည်းသင်ယူရတယ်။ပညာသိခာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကျင့်နိုင်အောင်ဇေယသမားဓမ္မဝိပဿနာကမ္မထာနည်းကိုစနစ်တကျသင်ယူရတယ်။

0: သူဝိသသူဝိသတံသာသနာအနုယောစီတဗံအတနောမိမိဣထာမေနသံအနှင့်လျောစွာဧကံဝဏိကံယနိဂေတခုကိုသလကံတွေဝပိဉ္စဝဏိကယေနိဂေနှယသောမောနိဂေ၅ယတုကိုသလကံပရိယဘုံနေတဝတင်ယုကြကုန်၍ပရိယတိတောပရိယတိတောသပရိယသဘောအဖြင့်၎င်းအထာတောသအထကရအနေသဘောအဖြင့်၎င်းသူဝိသတံသာသနာအလွန်တန်ရှင်းနေတဲ့သာသနာတော်အဆုံးအမကိုအနုယောစီတပံကျင့်ကြံကြောက်ပွားများအထောအပ်၏။နိဂေတပုံဆောင်နေရင်လည်းတပုံပေါ့။နှစ်ပုံဆောင်နေရင်လည်းနှစ်ပုံ၊သုံးပုံဆောင်နေရင်သုံးပုံ၊လေးပုံဆောင်နေရင်လေးပုံ။နိဂေ၅ပုံလုံးဆောင်နေရင်လည်း၅ပုံလုံးကိုပါဠိတော်အထက်ကရာနှင့်တကွတန်တန်ချင်းချင်းဖြစ်အောင်ဆရာသမားထံမှရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးသင်ယူရတယ်။အဲ့ဒီလိုသင်ယူတဲ့နည်းစနစ်ကိုတော့ပရိယတိဒုရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဒုရနှစ်ပါးလုံးသင်ကြားရှိနေပါသေးတယ်အမှန်တန်ကံကောင်းတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီပရိယတိဒုရလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပฏิပကမ္မထံကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပရိယသင်နေဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အမြင်လေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအမြင်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခွန်ကြီးနည်းနည်းဒီညရှင်းပြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်။ကိုသတ္တတင်္ဂနာပဲဆိုကြပါစို့။သတ္တသင်္ကန္နတင်တင်တဲ့သောက်တည်းအဲ့ဒီသောက်တည်းရဲ့နိဂေရရဲ့ဏိဒန်းတဲ့ဏိဒန်းတိုင်းမှာဒီဂါထာလေးကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးတွေကဘယ်ကလာတယ်လို့မေးရင်တော့ဟုတ်။အင်္ဂုတ္တရအထက်ကရာအစရှိတဲ့အထက်ကရာကြီးတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ဂါထာလေးတွေပါပဲ။ဒီဂါထာလေးတွေကဘာဆိုလို့လဲ။ယာဝတိဋ္ဌံတိသုတ်တန္တဝိနယောယာဝအဓိပတိ။ယာဝတခန္တိအာလောကတုရိယေအဘုဒ္ဓိတေယထာယောဝအကျင့်မြတ်တော်သောကာလပတ်လုံးသုတ်တန်တာသသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်တို့သည်၎င်းသုတ်တန်တာသသုတ်အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်တို့သည်၎င်းဒိဋ္ဌံတီတီဝိနေကြလေကုန်၏ယောဝအကျင့်မြတ်တော်သောကာလပတ်လုံးဝိနည်းယောဝိနည်းဒေသနာတော်သည်ဒိဋ္ဌိသွန်လင်းတောက်ပါ၍နေပေ၏ဒါဝထိုကဲ့သို့သုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားတော်တို့ထင်ရှားတည်ရှိ၍နေသမျှကာလပတ်လုံးဒုရိယအဘုဒ္ဓတင်ရထနေထွက်ပေါ်လာတကဲ့သို့အလောကအယောင်အလင်းကိုတခန့်တည်းတွေ့မြင်နိုင်ကြပေကုန်၏လောကမှာသုတ်တန်တရားဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားအလုံးကိုတော့သုတ်တလို့ခေါ်ရင်လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲဒီတော့သုတ်တန်ဒေသနာအပိဓမ္မာဒေသနာဝိနည်းဒေသနာလောကမှာထင်ရှားရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလောကနေထွက်ထားတဲ့အတူတူပဲလောကမှာအလင်းရောင်ရှိနေတယ်။ဘာအလင်းရောင်လဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ဘယ်လမ်းကသွားရမလဲလို့ညွှန်ကြားနေတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုပဲနော်။သုတ်တန်တေသူသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်တို့သည်၎င်းဝါသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်တို့သည်၎င်းဖတန်တေသူထေရှားမရှိကြကုန်တော့ဝိညာဉ်မိစ္ဆဝိနည်းဒေသနာတော်သည်လည်းပဲဝိညာဉ်ထေပမုတ်ထေပြည့်စည်၍သွားခဲ့ခြင်းရှိသောဒုရိယအထင်ကတိယထာနေဝင်၍သွားတတ်ကဲ့သို့လောကီလောက၌တမောအမိုက်မှောင်သည်ဘွိတ္တိဖြစ်ပေါ်၍နာသိလိမ့်မယ်လောကမှာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာလည်းမရှိဘူးအဘိဓမ္မာဒေသနာလည်းမရှိဘူးဝိနည်းဒေသနာလည်းမရှိဘူးကြောက်ရွံ့သွားပြီဆိုရင်လောကကြီးကနေဝင်သွားတယ်လို့အမှောင်တို့တွေနဲ့ပုံလွှမ်းနေလိမ့်မယ်ဒီစကားလေးဒီကကြီးလေးလေးနဲ့သင်ထားကြနော်ဘုရားတို့ဒီဝိနည်းဒေသနာတော်ကသီလကျင့်စဉ်ကိုပေါ်ပြတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဖြစ်တယ်သီလကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံဆုံးဒေသနာတစ်ခုပဲသုတ်တန်ဒေသနာတော်ဆိုတာကလက်တွေ့မဲ့ရင်ခြေပါအကျင့်များတရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ရမယ်အပိုင်းဘယ်ပုံဘယ်ဘယ်ဗတိလအဖြစ်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုတရားတော်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မယောကြီးစွာသစ္စာတရားဓက်ခံနဲ့မယောကြီးစွာဤမျိုးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားဒေသနာတွေပဲအဘိဓမ္မာဒေသနာဆိုတာကအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့မမတဝိပဿနာဘာဝနာခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့တကယ်လက်တွေ့သိအောင်အထောက်အကူရုပ်တွေဆိုတာကဘာတွေနာမည်ဆိုတာကဘာတွေဒီယုတ်ဒီနံဒီဘယ်ဘုံဘယ်ဘက်ဗဏ္ဏအားဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီယုတ်ဒီနံဒီအကြောင်းဒီအကျိုးတွေဟာဘယ်ဘုံဘယ်ဘက်ဗဏ္ဏအားဖြင့်အိစ္ဆဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အနတ္တဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြည့်စုံဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးဘရဝအလုံးနဲ့ထုံကုန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားဒေသနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့သရောကောင်တို့က ဒိလပြည့်ခြင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ဒေသနာတော်ကိုလက်လွတ်ခိုက်လို့မရဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့သရဘောင်တို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သောမဲ့ရှင်ရှင်ပါအပြည့်ရတရားတွေကိုလက်တွေ့ကြည့်မြင်ပါတယ်ဆိုရင်သုတ်တန်ဒေသနာတော်တွေကိုလက်လွတ်လို့မရဘူး။ဒီလိုလက်တွေ့ဒိလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်သောအကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိထိုးထွင်းသိရမယ့်တရားတွေကဘယ်တရားဘယ်တရားဖြစ်တယ်လို့ခွဲခြားသိချာပြီးကြကြနာနာသိတယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုလက်လွတ်လို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်မိရှုတန်ဆောင်အကျင့်နဲ့မိမောင်းထိုးပြီးပေါ်ပြနေတဲ့တရားဒေသနာတွေဟာသုတ်တန်တရားဒေသနာဝိနည်းတရားဒေသနာအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတွေဖြစ်ကြပါရဲ့လောကမှာဒီသုတ်ဝင်ဤအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့တရားဒေသနာတွေကြောက်ွယ်သွားပြီဆိုရင်လောကကြရဝါးတွေအတွက်အမှောင်ပဲဖြစ်သွားပြီဘာမှမမြင်တော့နော်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဏအဖြစ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာလေးတွေဝိပဿနာပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ခါကျရင်တော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသုတ်တန်တိရခိတေတန်တိပฏิပတ်တိဟောတိရခိတာပฏิပတ်တိအထိတော်ဒီရောယောဂေခေမနာတန်တတိသုတ်တန်တိရခိတေတန်တိသုတ်တန်တိသုတ်အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်ကိုရခိတေခြင်းသိဆောင်ချောဟုဒီတန်တိထင်ရှားရှိလက်တော်ပฏิပါတိပฏิပါတိသာသနာတော်ကိုရခိတာထင်သိဆောင်ချောရထားသည်ဟောတိရှိ၏ဒီနေ့သုတ်တန်တိသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်ဝိနည်းတရားဒေသနာတော်ကိုရခိတေထင်သိဆောင်ချောရထားနိုင်ခဲ့သည်ရှိတော်ရခိတေထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်ရင်ထားနိုင်ခဲ့သည့်တန်တေဖြစ်လက်တော်ပฏิပတ္တိပฏิပတ္တိသာသနာတော်ကြီးသည်ရခိတာထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်ရင်ထားအပ်သည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သောဝိနည်းအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ဒီကောသာစနစ်တကျထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်ထားပါအဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပฏิပတ္တိဖြစ်တဲ့ဟာထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်ပြီးဖြစ်တယ်နော်ပฏิပတ္တိယပฏิပတ္တိကျင့်စဉ်၌ခြေတော်ယောဂိတ္တိနေသောဓိရောပညာရှိသည်ယောဂေခြေမယောဂလေးပါတို့၏အကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုနတန်တတိမပြည့်စုံအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်နေသည်ဤပါပေ၏သောဝိနည်းအဘိဓမ္မာတွေကသီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသိလိုက်ကြညွှန်ကြားနေတာဖြစ်တော့ညွန်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ဒီသုတ်ဝင်ကြီးအဘိဓမ္မာတွေတကယ်သင်္ချာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သုတ်ဝင်ကြီးအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့ပြည့်စုံကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပฏิပတ်တိပြည့်စုံကိုကျင့်နေတဲ့သရဘောင်တူဦးသည်ယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့အကုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှပြည့်စုံအောင်သူမပြည့်စုံတော့ဘူးနော်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်နှိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့ယတ္ထာဟိဘဝတတသာဝဂဝတဟတတဝအန္တရေပွေနီပါဠိကားယတေနိယအတ္တတိသောဝန္တောတပွေနီနဂတိယတိဘုရားတော်နွားရီရှိတယ်။နွားရံနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့အုပ်လိုက်ကြည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်မှပွေနီပါဠကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်။နွားအစဉ်အဆက်ကိုမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ပေးနေတဲ့နွားမကြီးတွေမရှိတော့ဘူး။သကောင်းမှမရှိဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဒီလောရဲ့အစဉ်အဆက်တွေဆက်လက်ပြီးတမ်းဖို့ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဧဝမေဝအရဒဝိပါဒကနာဘိက္ခုလတတေပိသာသေပိသံဝိသမနေပရိယံတိယအတ္တတိအရိယမကပရိဝေဒောနာမနာဟောတိ။ဧဝမေဝဤဥပမအတုသလင်အရဒဝိပါဒကနာဘိက္ခုလံဝိပါဒနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစနစ်တကျတကျံကြောကုန်ပေါင်းများအထောတော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ဤတတိပိအရာတော်၎င်းတဟတတိအထောတော်၎င်းတာဝိဇမာနိထင်ရှားရှိပါတော်လည်းပဲပရိယတိယပရိယတိယတော်သည်အတ္တတိထင်ရှားမရှိခဲ့သည်ရှိသောအရိယမေဃပရိဝေဒောနာမအရိယမညာကိုထွင်ပေါက်သိမြင်ခြင်းဖြင့်ဒီနာဟောတိပဏိနမမဖြစ်နိုင်လောကမှာဝိပါဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြသည်ရန်နဲ့ထောင်နဲ့ရှိခြင်းနဲ့ရှိပါစေ။နော်။အဲဒီလိုရန်နဲ့ထောင်နဲ့ရှိခြင်းရှိရတော့လေ။ပတိပရိယတရားတော်ကလုံးလုံးွယ်ပြောင်းနေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါဖြစ်လို့လေ။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအကျင့်ကောင်းနေကိုစနစ်တကျညွှန်ကြားပေးနေတာကဒီပရိယတရားတော်ကညွှန်ကြားပေးတာ။ပရိယတရားတော်ကြီးကလုံးလုံးွယ်ပြောင်းနေပြီဆိုရင်
1: မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရာကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုဘယ်လိုပင်ကျင့်ပင်မဲ့လို့ရနိုင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်စဉ်တွေကွဲပြောက်ကုန်လို့ပဲနော်အထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပင်မဲ့လို့ကျင့်စဉ်တွေကကွဲပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ယထာဇန္တိတိကုံမီယာသန္နနထာယပါဒနာပိသေအခရေတုတပိတေတုယာဝအခရဏိတရံတိတာဝန္တိကုံမိထနထာနာမနဟောတိကိုယ်တည်းလို့ရှင်းဆုံးရဲ့ရင်းကျက်ဖို့ပေါ့နော်ကြောက်တယ်အထက်မှာအခရာလေးကိုရင်းထွင်းပြီးထားကြကြောက်ပြားကြီးဒီပေါ်မှာအခရာလေးရင်းထွင်းထားတာကရှင်အိုးဗဉ္ညံပြုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အခရာလေးရင်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုရင်းထွင်းထားတဲ့ဒီကြောက်တဲ့အခရာတို့ပြည့်စုံမသွားသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီရွှေဩကဒီကြောက်တဲ့အခရာမှာညွန်ကြထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးသူ့ဖို့မယ်ဆိုရင်သူ့ဖို့တော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အဲ့ဒီလိုရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောက်တဲ့အခရာမှာထွင်းထားတဲ့ခုဖြစ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့တိုက်စာပေါ့နော်ကြောက်တဲ့အခရာမှာထွင်းထားတဲ့ဒီတိုက်စာသင်္ချာရှိနေတဲ့ဒီယရနာရွှေဩတွေကသင်္ချာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လောကမှာဒီတိုက်စာတွေကြောက်သွားပြီယရဏရှင်အိုဗဏ္ဍာရှင်မမသိဘူးကြာဖွေပြီးတူးတော်လဲတူးလို့ရနိုင်မအောင်မလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းနော်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲပရိယတရားတော်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည့်နေကိုညွှန်ကြားနေတဲ့ခဏကတိုက်စာတွေဖြစ်ပရိယတရားတော်မှာညွှန်ကြားတဲ့တိုက်စာအတိုင်းလိုက်ပြီးတူးမှဒီရှင်အိုကရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရှင်အိုကြီးကရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကကြီးရေတုံပါကြီးပရိယတရားတော်ကိုအသင်သိလို့ရမလားမရဘူးဒီဓမ္မယုံကြီးဘုရားတော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံစာပေအကြောင်းလေးတွေသင်ပြပို့ချတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးနော်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်ဘုရားတော်ဘာသာကြီးတွေကကိုဘာသာအကြောင်းကိုနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိညာသိညာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခုလိုဥဒ္ဓနာလိုပုဂ္ဂိုလ်တူပါဒီပလင်မောကနေထိုင်ပြီးတရားတက်ကိုဟောသွားပြီ။ဒီဘုန်းကြီးဟောတော်တဲ့တရားမှားသလား။သို့မဟုတ်ဒီဘုန်းကြီးဟောတော်တဲ့တရားမှန်သလား။ဝိပန်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိတို့ကအချိန်ကန်သိသိကြည့်လိုက်တဲ့ဘာသာရေးသင်္ကန်းစာလေးတွေမှာမသိထားဘူး။နော်။ဥပမာရုပ်နဲ့တဲ့ပြပါလဲ။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ။အဲဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာရုပ်ဆိုတာကဒီလိုခေါ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောသွားရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားတွေမှန်ရင်လည်းမှန်တယ်သို့မဟုတ်မှားရင်လည်းမှားနေတယ်လို့မိမိမှာဝေဖန်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင်သူပြောတဲ့ဟောသွားတဲ့တရားဟောသွားတဲ့ယုတ်ကလည်းတကယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကလည်းမဟုတ်ဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုလည်းမိမိကတကယ်ယုတ်တရားပါလို့သင်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်မိမိအတွေ့ညာစွာနိဗ္ဗာန်ပြီမတော့နိုင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်တော့နိုင်ဘာသာတော်နဲ့တွေ့ပါသေးတယ်ပိုက်စာကိုကိုကရအောင်မချပဲချိုးကိုသွားတူးနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာမထင်ကြီးနှစ်ပါးသူတို့ကနေပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှသာသနာ့မှာသာသနာ့ဝတ္တရှင်ရန်တို့ထမ်းဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကဘယ်နှခုရှိပါသလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမထေကြီးတွေကလည်းသာသနာ့ဝတ္တရှင်ရန်တို့ထမ်းဆောင်ရမယ်တောင်းနှစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုအမိတ်ရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအမိတ်ရှိလိုက်တော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးပေါ့နော်အထလင်ကုလာပုဒ္ဒထွေနာဒူရနာဝါဒဒူရမေဝတိထံတိဝတ္တဝမယံပနာမတရဟဟုတ်တာကာလေဝါဒဒူရံပရိပုရေတာမပရိယတိဒူရံတာပုရေမာတိပရိယတိအရဘိတုခုဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူအဆနဲ့တော့သိကျိုးသွားတယ်နော်ဘယ်လိုလဲအထဒုက္ခနဲ့တိကုလာပုဒ္ဒထောအမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးတို့သည်ထွေနာဒူရနာဒူရတရားနှစ်ပါးတို့တွင်ဝါဒဒူရမေဝဝါဒဒူရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာဒူရတရားဒီသာဖြင့်တစ္ဆံတာလုံးရင်းပြလှပေ၏ဣတိဣသောဝတ္တဝါပြောဆိုတမ်းင်းကြကုန်၍မယံပဏ္ဍငါတို့ဒီကဇဟရငရွေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအမှားဖြစ်ကြပါကုန်၏ဗုဒ္ဓကာလေအသက်အရွယ်ကြီးရင်လည်းအချိန်ခါကာလ၌ဝါဒဒူရံဝါဒဒူရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာဒူရတရားကိုပရိပုရိသမဖြစ်ခြင်းကြပါကုန်အံ။ဇာဝရှိဟုသောပရိယတိဒူရံပရိယတိဒူရတရားကိုပရိပုရိမဖြစ်ခြင်းကြပါကုန်အံ ဣတိဤသို့တဏ္ဍင်ကြေပရိယတေယံပရိယတိဒုရတရားကိုအရဝိသုအထုတ်တော်မူကြလေကုန်၏ဝါဒဒုရပရိယတိဒုရဒီဒုရနှစ်ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကပရိယတိဒုရဖြစ်ဝါဒဒုရကတန်လုံးရင့်ရတယ်ဆိုတာကတော့မှန်တယ်သို့တော်လဲတို့ကကွယ်အသက်အရွယ်ကငယ်သေးတယ်ဒီတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ခါကျမှဝိပဿနာဒုရကိုတို့အထုတ်ကြတာပေါ့ခုနေအချိန်ခါအသက်ငယ်သေးတဲ့အတွက်တို့ပရိယတ်တိဒုရပဲအထုတ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတိုင်မြင်ပြီးတော့ပရိယတ်တိဒုရအထုတ်ကြတယ်ခုကလကလေးငယ်တွေပေါ့နော်ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တရားအမထုတ်ပဲပညာကိုသာဖိပြီးသင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့မတူဘူးလားဒီလိုလေငယ်ရင်လည်းမသေးတတ်ဘူးလားသေးတတ်ပါတယ်ကြည့်ရင်လည်းသိတတ်တယ်သို့တော့အလွတ်လွတ်လွတ်ကောင်းတာပဲရွယ်ကောင်းတယ်ခွန်ကြီးကယောဂီတွေတော်ခံများများသူတည်တနာမြုပ်ကြည့်ပါလေနော်အများစုကတော့ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှသိပ္ပါလက်ပါနဲ့အထုံမဲ့ဆိုရင်ပမာဒီလည်းခန့်ညံညံဖြစ်တတ်တွေ့ရုပ်တွေကိုသင်ပေးလိုက်ရင်ခန့်ညံညံရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များများတွေ့နာမ်တွေကိုသင်ပေးလိုက်ရင်လည်းရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန့်ညံညံရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခံများများတွေ့ရတယ်ယုတ်ဒီနန်ဒီဟိုတိမှဆိုသိပြီတဲ့အချိန်ခံပါဒီယုတ်ဒီနန်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုလို့ကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြိဿသမုပ္ပါပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းသင်ပေးလိုက်ရင်လည်းသူတို့ကဉာဏ်ထက်ကြတယ်ဝိပဿနာပိုင်းကိုပေးလိုက်လို့ရှင်လည်းဝိပဿနာပိုင်းမှာသူတို့ကတော်တော်လေးစဉ်းစဉ်းမြန်မြန်ကြည့်ကြကြုပ်ကိုပေါင်းများအထုတ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်အသက်ရကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုပေါ့တချို့တချို့တော့အသက်ကြီးပေမဲ့လို့အထုတ်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်နော်ဒါကတော်တော်လေးနည်းတယ်အဲ့ဒါအရွယ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီပိုင်းခြုံအောင်လိုက်ရင်လည်းသူတို့မှာတော်တော်လေးကြံ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တမာရီဆိုတာကတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ချက်မှတ်ပေးထားတဲ့သမထနမိတ်အာယုံပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်ကြိုးစားအထောက်အထားလုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအရွယ်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဏှာကြီးလောက်ထိုင်ဖို့ဆိုတာသူတို့မှာတော်တော်လေးတောင်းဝန်လေးလာတယ်။ဒီမှာကနာရနဲ့ခါကနာရနဲ့ပေါင်းကကြိုက်ထားတဲ့ဒုကကြိုက်ထားတဲ့ကိုယ်လက်တွေကြိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေကဖီစီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်တဏှာကြီးနှစ်နာရီဆက်နေပြီညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေတဲ့သမာဓိထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းမှလည်းသူတို့သိပြီးကြံ့ကြတယ်။တခါဝိပဿနာပိုင်းကိုလိုက်ပြန်တော့ရုပ်ဆိုတာကဘာရင်းရုပ်28ပါးလောက်တော့ကြည့်ရတယ်။နာမ်ဆိုတာကဘာရင်းသိအောင်သိစရိတ်ကလေးကြီးကြည့်ရတယ်။ရှင်းကကြက်သွားတယ်နောက်ကမေ့သွားပြန်ရှင်းကကြက်သွားနောက်ကမေ့သွားပြန်ဟောအသက်ကြီးတော့နော်ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်နေတဲ့အချိန်ကြီးပညာသင်လဲကောင်းတယ်။တရားအထုတ်လဲကောင်းတယ်။ဒီပါရှာလဲကောင်းတယ်။အကောင်းဆုံးအရွယ်ပဲ။ဘာတွေပဲလုပ်နေဒီကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မှသာမှန်းအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်။အသက်ကြီးသွားရင်တော့ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်တာတခုပြောချင်တယ်နော်။တကြီးပူဇော်ပဲဝန်ထမ်းတခုတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်နော်။တခြားဟာတွေကတော့သိပုံမကြတာများကြတယ်နော်။ကဲကိုမထေကြီးနှစ်ပါးကတော့သူတို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ပရိယတ်တွေကိုအထုတ်လိုက်ကြပြီအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲသာသနာတော်မှာသူတို့ကတိတ်ခါဘိညာဝဉာဏ်အလွန်ထက်တဲ့ပါရမီမျိုးစည်ကောင်ရှိခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲပရိယတ်တရားတော်တွေကိုသင်ယူလိုက်တာခဏလေးနဲ့တက်တယ်ဝိနည်းအရာတွေမှာသိပြီးကြွန့်ကျင်လိမ္မာတော်မူကြတယ်အဘိဓမ္မာအရာမှာလည်းသိပြီးကြွန့်ကျင်လိမ္မာတော်မူကြတယ်သုတ်တံဒေသနာတော်တွေမှာလည်းအလွန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူကြတယ်။အဲဒီလိုလိမ္မာတော်မူကြတဲ့အတွက်သူတို့မှာတပည့်အချမ်းရည်တွေကလည်းသိပြီးများပြားလာတယ်။တပည့်အချမ်းရည်ကိုများပြားမှုတပည့်အချမ်းရည်များပြားမှုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဗာရီဖြစ်လာကြတယ်။လတ်လပ်ပါတွေပေါ်များလာကြတယ်၊ကြီးညိုတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ်များလာကြ။သာသနာနဲ့ဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းအထောက်လိုက်တာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါကသာသနာစီကားခဲ့တယ်လို့တဖန်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားလိုက်။ဆက်ရောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။သာသေအိမဝထောဝိနည်းဓာရဝိနည်းစိန်နေတန်တိအတ္တမေသာတနေပရိဌာနဘောဓတိ။အိမဝထောဤမှာလွန်ကျူးထားတဲ့ဝတ္ထုကိုဝိနည်းဓာရဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာသေဝိနည်းစိန်နေတန်တိအကြေရဝိနည်းဆရာချလျက်ဆုံးဖြတ်ကြကုန်ညာအံ။အဓမ္မချုပ်ဧကမင်းလင်းမေငါအဖို့သာသနီသာသနာတော်၌ပဋိဌာထောက်ရတရားဒီနဘွေသတိမဖြစ်တော့ပေလတံ
0: ဝိနည်းတို့မထေကြီးတွေတန်ထန်တင်ပြပြီးတော့အဆုံးပြခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုတွဲဟာဂျိမ့်တယ်ဧကံငါသာသနာမှာဘယ်လို့မှထောက်တရားမရနိုင်တော့ဘူးဒီစကားလေးကြည့်ရင်တော့သူကပါရဇိကဝတ်ထုအဖြစ်လွန်ကျူးနေတယ်လို့ခံမရတယ်နော်ကဲသာသနာမှာတော့ငါထောက်ရတရားမရနိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဒီလိုအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့လက်မတွက်တတ်ဘူးလားလက်တွက်ပါတယ်နော်လူကရှေးဥစွာဝင်းကြီးတို့မထေကြီးတွေသင်အရင်ချင်းကလူဝတ္တမပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုတေချာကြကြနနအမောအမြတ်တွေယူယူပြီးတော့ဝင်းကြီးတို့မထေကြီးတွေကိုလှူလှူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘက်အဖြစ်နဲ့ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေပြီးအစ်ဆရာအစ်စ်နဲ့မိတင်နေနေပြီးတော့ဝင်းကြီးတို့မထေကြီးတွေမှာဝကြီးဝငယ်ပြုအမတန်ဝကြီးဝငယ်ကိုရိုးရိုးတင်းတင်းလေးလေးဆဆနဲ့လေးလေးဆဆနဲ့ဖြစ်ကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒေသဖြစ်ခြင်းဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးကညာတော့အဖြစ်လောကမှာဟန်ဆောင်တော့သိကောင်းရနော်အဲဒီလိုဆရာသမားတွေတန်းချင်းကပြီးတော့ဒီလိုဟန်ဆောင်ပြီးဖြစ်ခြင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆရာသမားတွေကလည်းရှင်းဖို့ပฏิပတ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းနေတဲ့အတွက်တန်ရုံးစဉ်နဲ့ဖြစ်နေပုံရအဲဒီတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ခြင်းပြီးမထင်ကြီးတွေအတွက်ကအမဲချက်ကလေးတစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီလိုတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်လောက်ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီကိုယ်တော်ကတနေ့မလုပ်တယ်လေမထေကြီးတွေကဟိုကြီးဟိုငယ်သွားပြုတ်ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမထေကြီးတွေကကဲသွားပြီတော့လို့ခိုင်းလိုက်မသွားဘူးပေကတ်နေပေကတ်နေတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမထေကြီးတွေကစဉ်းစားတယ်ဒီကိုယ်တော်တော့ရှောက်စရာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့သင်ဗာမြန်တို့ကိုရှောက်ချင်တယ်မင်းများကြည့်လိုက်အမဗန္ဒီဧကိဏမေဘိက္ခုနာသဟဣဇာသာရံပဋိစ္စဝိဝါဒောအထိသောယတိတံဝတ္ထောဣဒ္ဓကန္တဝါအရောစေတိယထာဝိနေဆေယနာဝိနေစိတိတပ္ပံသူရဲ့တောင်းဆိုချက်လေးနော်ဘန္တိအရှင်ဖုရားအာမတပိတော်လျှောက်ထားခြင်းနာမှန်ပါ၏မေဖုရားတပိတော်အဧကိဏဘိက္ခုနာယဟန္တော်တဘာနှင့်သဟအတုတကဝဣဇ္ဇာရံလွန်ကျူးမှုဣဇ္ဇာရံတခုကိုပဋိစ္စအစွဲပြု၍ဝိဝါဒဉင်ခုံမှုဝိဝါဒတရားတိအဋ္ဌိသင်္ချာရှိ၍နေပါသည်အရှင်ဖျာတပိတော်တော့ယဟန်တော်တစ်ပါးနဲ့တပိတော်ရဲ့လွန်ကျူးမှုပြဿနာတစ်ခုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝိဝါဒတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီဟမ်ဘောထဘုဂုဏ်ယတိအေကံ၏တံဝထုံးထုံးဝုထုကိုဣဒ္ဓဤရသောအကံတဝါလာရှိ၍အာရောစိတိလျှောက်ထားခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထဝိနေဆင်းဆုံးဖြတ်သည်ဆုံးဖြတ်ထိုက်တဲ့အတိုင်းတံဝတ္ထုံထုံဝုထုကိုနဝိနေစီတဘံမဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ့အရှင်ဖျာတရားဒေသနာတော်အတိုင်းဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ထိုက်တဲ့အတိုင်းအရှင်ဖျာတော်အဆုံးဖြတ်မပေးပါနဲ့ဖျာဆိုပြီးတော့လမ်းလျှောက်တရားနဲ့အညီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့ဆိုပြီးသူကတောင်းမှန်တောင်းမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မထေကြီးတွေကဘာအမင်းရှိလဲဩတတံဝတ္ထုံယထဝိနေစီယနဝိနေစီတိတုံနဝတ္တိဩတတံဝထုံတန်ခါပေါင်းတို့တက်ရောက်၍လာရှိတဲ့အမှုတွဲကိုယထာဝိနေစီယံဝိနည်းတော်နှင့်လျော်ညီစွာနဝိနေစီတုံမဆုံးဖြတ်အံ့သောအခါနဝတ္တိမသိမေအမှုတွဲတစ်ခုကတန်ခါပေါင်းရောက်လာသည်ရောက်လာနေတဲ့ဒီတန်ခါပေါင်းရောက်လာတဲ့အမှုတွဲတစ်ခုကိုဝိနည်းတော်နှင့်လျော်ညီစွာတရားတော်နှင့်လျော်ညီစွာမဆုံးဖြတ်ဖြင့်နေလို့ပဲရမလဲတို့အဆုံးဖြတ်ပေးရမှာပေါ့ပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိအဲ့ဒီအချိန်ကကြတဲ့သူကဘာတရားထားလဲဒီဝင်ကရိယာမဏိဗန္ဒီမမသာတနဲ့ပဋိဌာနတိဗန္ဒီအရှင်ဖရာတို့ဧဝံဤသို့လျင်တုံမင်းအရှင်ဖရာတို့ဒီကရိယာမဏိပြုကျင်ခဲ့သည်ရှိသောမမဖရာတပည့်တော်အဖို့သာသနိသာသနာတော်တွင်၌ပဋိဌာန်ထောက်ရာတရားသည်နတ်တိမရှိနိုင်တော့ပါအရှင်ဖရာတို့ဒီလိုတရားနိလန်းအတိုင်းစနစ်တကျဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်သာသနာတော်မှာယက်ကြည့်လို့မနေရတော့ဘူးလူဖက်ရတော့နော်သာသနာဘောမှာနေခွင့်မရှိနိုင်တော့ဘူးမေချံပိတံပါပဟောတုဣဒံပါပံဤမကောင်းမှုသည်မေချံဖရာတပည့်တော်ဤပါပမကောင်းမှုသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေဤမကောင်းမှုကတပည့်တော်ရဲ့မကောင်းမှုသာဖြစ်ပါစေနော်မာတုံမေဝိနေသတ္တုံမေအရှင်ဖရာတို့သည်ဇံဝုထုံထုံဝုထုကိုမဝိနေသတ္တဆုံးဖြတ်ချက်မပေးကြပါကုန်လေအရှင်ဘုရားတို့ကသာဒီအမှုတွဲကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့တပည့်တော်ရဲ့အပြစ်တပည့်တော်ရှိပါသေးတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုတပည့်တော်ခံသွားပါမယ်အရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့သူကကြောက်မှန်တယ် အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုတောင်းမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲသူ့ရဲ့တောင်းမှန်ချက်ကိုတွားပြီးတော့ဂတိကဘုရွှေ့လိုက်တယ်ကွာကောင်းပြီမင်းတို့တောင်းမှန်တဲ့အတိုင်းအဆုံးချက်မပေးပါဘူးလို့ဒီလိုပြောချလိုက်အဲ့ဒါဟာအလဲချက်တကယ်ကြီးဒီပြောချက်ကလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များကြီးကျယ်လဲသိကြီးကျယ်တယ်လို့တော့မထင်ရဘူးဆိုတော့ဒါပြည့်နဲ့အမတန်ကြီးကျယ်ဘယ်လိုကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့မထေကြီးတွေထံကဂရိကဝေါရပြီကဲဒီအမှုတွေတို့ရှိရောက်လာရင်တို့အဆုံးပြမပေးဘဲနေပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီဂရိလည်းရတော့သူကတောကြောင်ပြန်သွားတယ်တောကြောင်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီတောကြောင်မှာရှိနေတဲ့ကိုတော်ကိုသွားပြီးတော့ရန်ထောင်တယ်ကဲအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်တွေသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တချင်းကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကဲဝိညာဉ်တော်တွေကြည့်သွားလိမ့်အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့သိကြမှာပေါ့ဝိရထံရောက်လို့ရှင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာသိကြမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းနှုတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့တွားပြီးတော့ရန်တွေ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်ကလည်းဝိနည်းတို့မထေကြီးတွေထန်ထွက်လာပြီဆိုကြဆိုအဓမ္မဝါဒီကလည်းနောက်ကလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်ကနည်းနည်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေရဲ့အကြောင်းချင်းကလည်းတော့သိသွားတယ်မထေကြီးတွေအနမတ်တို့တပတ်တပတ်လည်းရင်တပည့်900ကျင်ရှိတော့တပည့်1000ဖြစ်နေအဲ့ဒီ1000တော့တပည့်တွေထံလဲနည်းနည်းချင်းကပ်ပြီးတော့သူကလေ့လာကြည့်လေ့လာလိုက်တော့အကြောင်းချင်းရတွေကတော်တော်လေးနားလည်နေတဲ့အချိန်ခံကြတော့အဲ့ဒီတပည့်1000ကိုခဏကဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်လေးကဖန်လျှောက်လဲနန္ဒုအာဟုသောဩတတံဝုထုံယထာဓမ္မဝိနေသိတိတပံအာဟုသောသရင်သုံးပေါင်း900ကျင်တို့ဩတတံဝုထုံသင်္ဃာဘောင်တို့တက်ရောက်လာတဲ့ဝုထုကိုဩတတံဝုထုတဲ့သင်္ဃာဘောင်တို့တက်ရောက်လာတဲ့ဝုထုကိုယထာဓမ္မတရားနဲ့လျော်ကြီးစွာဝိနည်းရှင်ဤတဗ္ဗန္တလူဆိုဆုံးဖြတ်ထိုက်ပြီမဟုတ်ပါလားသင်္ဃာဘောင်ကိုအမှုတွဲတစ်ခုရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီအမှုတွဲကိုတရားနဲ့လျော်ကြီးစွာဆုံးဖြတ်ထိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအနာအနောတရာပိတဝဧဝဝအိညာမေညာအစ္ဆံဒေတာဖေတဝသမေကိကာတဗ္ဗမဆုံးဖြတ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းမပေးပဲနှစ်ပတ်ဓမ္မဝါဒီအဓမ္မဝါဒီနှစ်ဦးလုံးကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါညီနှင်းပြီးတော့တုံးနဲ့တူအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှခိုင်းတဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်ဣမေပန္နာထေရနေဝဝတ္ထဝိနည်းရှင်နေဝိနည်းရှင်နေသူနတ်တမေခင်အကန်းဆိုဂိဏမေတံဣမေပန္နာထေရဣမထေကြီးတို့ဒီကဝတ္ထအမှုတွဲကိုနေဝဝိနည်းရှင်နေသူဆုံးဖြတ်ခြင်းလေးဆက်ရွယ်မပေးကြလေကိုသမေကြီးတပါးနဲ့တပါးညီညွတ်မှုကိုလည်းပဲနာအကံသူပြည့်ပြည့်မပေးကြလေကုန်ဣဒံဤကဲ့သို့မပြုလို့ခြင်းဒီကဂိဏာမအဘယ်ကဲ့သို့သောပြုလို့ခြင်းမျိုးပါနည်းကဲတပါးနဲ့တပါးခေါ်ပြီးတော့လဲသီခံကြတော့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်သီခံကြတော့ခိုင်းတယ်လေဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းတရားနိလန်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်ကိုကတရားနိလန်အတိုင်းလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မပေးဘူးအမှုတွေအမှုရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့လဲတဦးနဲ့တဦးကြည်အောင်လဲဆောင်ရွက်မပေးဘူးအဲဒီလိုဆောင်ရွက်မပေးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးလဲဆိုပြီးတော့သွားမေးကြမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတယ်လဲတပည့်ကြီးကဘာပြောလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှပြန်ပြောနိုင်လဲဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာမရှိတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါမိမိတို့ဆရာသမားတွေကမှန်းနေတပည့်တွေကလည်းအကျိုးအကျောင်းဆရာသမားထံချင်းကပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖေဟာဒီကိစ္စဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုယဟန်တော်လေးကလာပြီးလျှောက်ထားနေတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတော်မူပါသုံးသပ်တော်မူပါဝေဖန်တော်မူပါစသဖြင့်ဒီလိုလျှောက်ထားခြင်း။အဲဒီလိုလျှောက်ထားခြင်းပါလျှက်နေ။ဒီနောက်လိုက်တစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တစ်ထောင်ကလည်းလျှောက်ထားဖို့မရှိကြဘူး။မရှိကြတာကသူတို့စိတ်ထဲပဲလို့လဲ။မထေကြီးတွေတော့သူတို့ဟာတဲ့သူတို့ဒီအမှုကိစ္စအကြောင်းနားလည်နေတဲ့တူတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကလည်းမသိလိုက်မသိဖာသာရင်ကုန်ပြီးနေလိုက်ကြ။အဲ့ဒီလိုရင်ကုန်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဘကဓမ္မဝါဒီနဲ့အတ္တမဝါဒီနှစ်ဦးမှာအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအခွင့်အရေးကသာသွားပြီတပည့်တွေကလည်းရင်ကုန်နေတဲ့ဆရာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမပေးဘူးအဲ့ဒီအခါကျတော့မှဟောအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုရန်ထောင်လဲဒွန်ပုတ်ဘေဝိနည်းသရဇာနေတန်တိတိဗနတိဒွန်တင်ဒီကပုတ်ဘေဟောရှိရခင်ခါတုံးကဝိနည်းအတ္တရာဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဇာတိတန်တိတိကြဘေကုံလက်တဤတိဤတော်ဘယ်နဲ့သိပြောခဲ့ဘူးတယ်တင်းရှိရခင်အခါတုန်းကလေငါကောပြောခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးလား ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသင်္ကြန်စကားတစ်ခုငါကရှေ့တုန်းကပြောခဲ့ဘူးတယ်။ဣဒာနိတေသဝိနည်းဒရဏအာရအာရောဇေဟိတံဝတ္ထောဣဒာနိယခုခန္ဓာတေသဝိနည်းဒရဏံထောဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အထံတော့တံဝတ္ထုံထောအမှုတွဲကိုအာရောဇေဟိသွားရင်တယောက်ထားကြည့်ပါ။ကဲခုမင်းသွားပြီတယောက်ထားကြည့်တာ။ဒီဝိနည်းတော်ရင်မထန်သွားဝိနည်းတော်မထေရီထန်သွားပြီးတော့ဒီအမှုတော်ကိုမင်းသွားလျှောက်ထားကြည့်တာဣဇာတေကိပရာသီတော်တော်မာတအဝါဒံအဂိစီဣဇာတေကိယနေ့ကိုအစပြု၍တွန်တင်သည့်ပရာသီတော်အရှင်ကြီးဆုံးခဲ့လေပြီတံအဝါဒံထိုးတော်ကြောင့်တော့တွန်တင်သည့်မာအဂိစီနောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှပြန်မလာပါနဲ့ဟောပြောပြီဝိနည်းတော်ရင်ထံကိုတော့ပြီးလျှောက်ကြည့်ပါလားသင်ကြည့်ရတာကရှုံးပြီအရှုံးကြီးရှုံးသွားပြီနောက်ထပ်ဒီတော်ချောင်းကိုမင်းဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့ချိန်သွားတယ်ချိန်သွားတယ်ပြန်ပြန်သွားရင်တော့ဒီကကြီးကိုဖနေဖနေလောက်တာဟမ်မပြောတာကမပြောတာနော်ဒေါသကသိကြည့်တယ်ဒါရီဟာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဦးစင်းပြောချင်တဲ့အချက်ကဒါလေးတွေကိုပိုက်စိတ်တက်ပြောနေတာဦးစင်းမှမြည်ရချက်ရှိနေ့စဉ်လူတွေလှုပ်နေတာဟာဘာတွေလှုပ်နေသလဲကံဒီထူထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုသဘောပေါက်သိကြလို့ပြောတယ်ကိုကြီးမထီကြီးတွေထူထောင်နေတဲ့ကံလေးမှဒီအမဲဆက်ကလေးတစ်ခုပါနေတယ်ဒီအမဲဆက်ကလေးကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုယုံလုံးပေါ်သိခြင်းလို့ဒီစကားကိုပြောနေတာပါနော်ကဲအဲ့ဒီချိန်ကကြတော့မှဘုဏ္ဏကဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်လေးကဘုဏ္ဏကဝိနည်းတော်မထေမြတ်ကြီးနှစ်ပတ်ဆန်ဆက်ကပြီးတော့ဘာပြောလဲဘာလျောက်ထားတယ်ဒုံမေသာသနာအနာပခိတဝါအမေဥပါသေးတိပရိတော်တိတိလိပုဂ္ဂလမေဝါအပခိခဒုံမေအရှင်ဖုရားတို့သည်သာသနာသာသနာတော်ရဲ့လက်နာကိုအနာပခိတဝါကြည့်ရှုတော်မမူကြကုန်ပဲငှက်ွက်တော်မမူကြကုန်ပဲအယံဤသို့သာအမေငါတို့ကိုဥပါသေးတိပြုစုလုပ်ကြပေ၏ပရိတော်တိတိနှစ်သက်ရောင်ရဲစေပေ၏ဤဤသို့နှလုံးပိုက်၍ပုဂ္ဂလမေဝါပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင်ပုဂ္ဂလမေဝပုဂ္ဂိုလ်ဤမျက်နှာကိုသာနှင့်အပ္ပကိဋ္ဌာကြည့်ရှုတော်မူကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတို့ဟာသာသနာတော်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတို့ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုသာအရှင်ဘုရားတို့ကြည့်ရှုတော်မူကြပါတယ်နော်သာသနာအရထိတ်တဝါပုဂ္ဂလအရထိတ်တသာသနာသာသနာတော်ကိုအရထိတ်တဝါမဆောင်လျှောက်ကြကုန်ပဲပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရထထဆောင်းလျှောက်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတို့တွင်ဟာသာသနာတော်ကိုမဆောင်းလျှောက်ဖဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလိုက်ပြီးဆောင်းလျှောက်နေကြတာပဲသစ္စာတကိဒါနိတုံမကဝိနေစီယဝိနေစီတောနာဝတ္တိသစ္စာတကိယနေ့ကိုအစပြီးရဲ့ဒါနိယခုခန္ဓာတုံမကအရှင်ဘုရားတို့အဖို့ဝိနေစီယဆုံးဖြတ်ချက်ဝိနေစီယလုပ်ငန်းရမျိုးကိုဝိနည်းစင်တဲ့တုံးဆုံးဖြတ်ချက်ထားခြင်းကအနာဝတ္တိမတင်တော့ပါဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့သာသနာတော်မှာဝိနည်းစီကလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်ရမယ်လုပ်ငန်းဒီကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်တော့မတော်တော့ဘူးဣဇယနေတိကဣဇပရိနိဗ္ဗတောကတ္တဘောဘဂဝါဣဇယနေတိကကတ္တဘောဘဂဝါကတ္တမရှင်တော်များဖျားသည့်ပရိနိဗ္ဗတောပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပါသည်ဒီနေ့တော့မြတ်သတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီဖျားဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကြီး꽌ပြီးလို့ပြောတာနော်ဤဒီဤတော်ပြောဆိုရင်မဟာတတ္တိနာကျေလောင်သောအတ္တံဖြင့်ကံတိတဝံကိုကျွေးညီတန်း၍နတ္ထံတတုသာသနာံတိပရိဒေဝမာနောပက္ခမိသတ္တတုသာသနာကတ္တဗဘုရားရှင်ဤအဆုံးမှသာသနာတော်ကြီးသည်ကနတ္ထံပြည့်စည်ခဲ့လေသည်ဤဒီဤတော်ပရိဒေဝမာနောကိုကျွေးလျက်ပက္ခမိဖက်ခွာထွက်ခွာသွားလေ၏သတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးဒီနေ့တော့ပြည့်စည်
2: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုကောဇာနေ1386ခုနေုံလာပြီးကျော်6ရက်2024ခုနှစ်6လပိုင်း29ရက်ဇာတာပတိနေ့နန္ဒခင်ခါကာလအန်လီတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာအထမအခြေစဉ်ကျင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီကနေ့၅ရက်မြောက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလတရားဒေသနာများ나ယူကြည်ညိုရခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်အမှန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြမည် ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရများလှူဒန်းကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာကိုစီသူမတ်ရွှေသေးဝါမိသားစုတဲ့တင်မိသားစုတို့ရဲ့အာရဒါနာကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတော့တနေ့တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုချမ်းချမ်းသာသာကျင့်သုံးဝင်ကြကြ၏ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့လူရှင်လေးရဲ့ပုံမှာမေတ္တာစိတ်ထားလေးများလည်းပဲပို့လွတ်ကြရမယ်ပေါ့နော်အလူရှင်တွေအတွက်အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ရောယောဂီများအနေနဲ့နှလုံးသွင်းစင်ညံ့ပွဲအနေနဲ့ရောပုံတို့ဗာတရားဟောကိုစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားထားလို့ဆိုတော့ခဏဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာလာရှိတဲ့အတ္တဒီပသုတ်တန်ရေဓမ္မပဒပါဠိတော်ဘာလဝတ်ထဲမှာလာရှိတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိဝိထုဆိုတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ရေတရားဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုဒီကနေ့ယောဂီများကိုဘုရားတို့ပြောပြမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘုရားတို့ပြောဖို့စိတ်ကူးပေါက်တာတော့ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရုံဏသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာစိတ်နှလုံးကိုအလွန်မှလည်းပဲပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေတယ်မှားယွင်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ဖြင့်လည်းပဲဘဝတန်လျာမှာဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘဝလို့ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာသဘာဝတရားတသက်ပဲငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားဆိုတဲ့အလွန်လေးနက်တဲ့အမြင်မှန်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲဘုရားတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအာကောင်းစီဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတရားလေးကိုဟောမယ်လို့စိတ်ကူးပေါက်ပါခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာအတ္တဒီပသုတ်တံရှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်အတ္တဒီပဘိက္ခဝေဝိရထအတ္တတရဏအနေညတရဏဓမ္မဒီပဓမ္မတရဏအနေညတရဏလို့အဲ့လိုလေးအစချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုကိုပဲမိခိုရာကိုင်းကျွန်းတစ်ဖွဲပြုတ်ပြီးတော့နေကြရကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲအာကိုပြီးတော့နေကြရကိုယ်ဟာလွဲလို့တခြားဘသူကိုမှအာမကိုပဲနဲ့ကိုယ်ဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြရမယ်ဒါလေးကဘာလို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတလဲဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာကဘုံတို့တတ္တဝါတွေဆိုတာကသူများရဲ့အပေါ်မှာအာကိုအာရာပြုကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကအခြေခံအားဖြင့်ရှိနေတယ်တယောက်တယောက်အမိပြုပြီးတော့မသိစိတ်သေးကတော့အနည်းဆုံးအာပြုနေရတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းထုတ်ပြစ်စေခြင်းတာသူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအာကိုအာရာပြုเสียမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းစေခြင်းတာဟုတ်တယ်သူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအာကိုเสียမရှိဘူးသူများစီမှာကောင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသူများဟာပဲကိုယ့်ဟာမှမဟုတ်တာဆိုကြပါစို့လူတစ်ယောက်ကတရားတွေသိလို့လောကမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အသိပညာကြီးကိုရထားတယ်သူရထားတာသူရတာပဲလေသူရထားတာကြီးကကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုကုစားပေးနိုင်မှာလားသူအကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာကဒီအသိဉာဏ်မျိုးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဒီလံပေးမယ်ဒီအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်လှုပ်ဖို့တွန်းအားပေးမယ်ဒါပဲသူတတ်နိုင်တာသူ့အသိဉာဏ်ကသူ့ကိုပဲချမ်းသာစေမှာသူ့အသိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုချမ်းသာစေဒါကြောင့်မလို့တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးပါပြောထားတော့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညူဟိတရားဆိုတာဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေသာလျှင်အသီးသီးခံစားသိမြင်အပ်တဲ့အရာကိုရှိမှကိုပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်တာတွေဆိုတာတော့မပြောတော့နဲ့เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ တိတိတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိမတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုအာကိုအာရာပြုနေတဲ့သဘောလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့ဒီလိုဟောတာနဲ့တူတယ်လို့ဒါကဘုန်းဘုန်းကတွေးကြည့်တာအတ္တဒီပါဘိခဝေဝိရတအတ္တတရဏအနိညာတရဏကိုကိုကိုမိခိုရာကိုင်းကျွန်းတဖွဲပြု၍ဒီပဆိုတာကျွန်းဆိုကြပါစို့ပင်လေတဲ့သမှုရာထဲမှာနော်သင်္ဘောတို့လှေးတို့မှောက်လို့ဒုက္ခရောက်ကြပြီဆိုရင်ရေထဲမှာလူတွေအတွက်ထောက်ရတရားမရှိဘူးဟုတ်လားရေထဲနေတဲ့တရားမှမဟုတ်တာကိုတလှေတို့သင်္ဘောတို့ ਨੇ သွားရတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိဟာလှေတို့သင်္ဘောတို့ပြက်သွားပြီဆိုတော့ဒီရေပြင်ထဲမှာတကယ်လို့မြန်ကျွန်းလေးတစ်ခုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်းလေးကကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်သွားတော့အာကိုရာဖြစ်သွားတယ်။ဥပမာဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက်အာကိုအာရာပြုရာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြောတာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုင်းကျွန်းတဲ့ဖွယ်ပြုပြီးတော့နေရမယ်။အတ္တတရဏကိုကိုကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်အနိညာတရဏကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်ဒေသနာကဒီနာရင်တိုက်တွန်းချက်ကရက်သွားသလားဆိုတော့ရက်မသွားဘူးဘာဆက်လာတော့ဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနိညာတရဏဓမ္မဒီပါတရားကိုကိုင်းကျွန်းတဲ့ဖွဲ့ပြုပြီးတော့နေရမယ်ဓမ္မတရဏတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်အနိညာတရဏတရားအလွယ်လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်နော်ဒါလေးကလည်းစဉ်းစားရရှိတာပထမအဆင့်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုတော့မယ်ဘယ်လိုကိုကကိုယ့်အတွက်အာကိုရဖြစ်မှာတော့ဟောတရားမရှိတဲ့ကိုကကိုယ့်အတွက်အာကိုရမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုအာကိုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားရှိတဲ့ကိုကသာလေကို့အတွက်အာကိုရာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့တရားရှိအောင်လှုပ်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားကိုအာကိုလို့ပြောတာအဲ့ဒီတရားရှိအောင်ကကို့တန်တံမှာတရားရှိအောင်ကကိုကိုတိုင်းပဲလှုပ်ရမှာသူများကလာလှုပ်ပေးလို့မရဘူးသူများအတွက်လည်းကိုလှုပ်ပေးလို့မရဘူးတည်နှစ်ခုကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကကြည်ကြည်ပြွန်ပြွန်နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားကိုကိုကိုအာကိုရာမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်နှစ်ခုဆက်ဟောတာလေကိုကိုကိုအာကိုရမယ်ဆိုတာကဘုဖုံးတို့ရဲ့သူတော်ဘာပေါ်မှာအာကိုလိုစိတ်တွေကိုဖျက်လိုက်ဖို့သူများဒီမှာကိုယ့်အတွက်ပါအာကိုရမှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုမယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘာရှိဖို့လိုတော့တရားရှိဖို့လိုအေးနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတရားရှိအောင်ကလည်းကိုကိုတိုင်းလို့ရမှာကိုအားကိုကိုပြီးတော့တရားရှိအောင်လုပ်တရားရှိလာပြီရှင်အဲ့ဒီတရားရှိသောကိုသည်ကို့အတွက်အားကိုရဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းရဲ့အစုံမလေးပြပြီးတော့ဗာဆက်အမိန့်ရှိတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့လောကမှာကိုကိုကိုအားကိုရလို့နားလည်ထားတဲ့တရားဒီသာနဲ့အားကိုရလို့တကယ်အမှန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားသင့်တယ်ဆင်ခြင်သင့်တယ်နှလုံးသွင်းသင့်တယ်ဘလို့စဉ်းစားတဲ့နော်ငါတန်တာမှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတလို့ဆိုရဲမလိုလားအပ်တဲ့ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းဆိုရဲဒီတရားစိုးတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်တဲ့အဖြေရှာကြည့်ရမယ်ယောဂီတို့လက်တွေ့သုံးရမယ်နော်ဒီဒေသနာကိုဟုတ်လားကိုကိုကိုအာကိုရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်တရားဒီသာနဲ့အာကိုရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာတော့သောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားတွေကငါတန်တမဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာတုံးလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့အဖြေရှာရမယ်တဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်ဘာကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာဆိုတဲ့ဒီမီးတွေကလောင်လောင်နေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်လောင်တာတဲ့ဒါလူရင်းကိုဘုံဘုံကပြောတာနော်။ဘာကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စိုးရင်ညာငိုကြွေးကြရတာတော့ကိုစင်းရဲမှုစီစင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြရတာတော့ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတောင်ဖြစ်တာလေ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျေတုံလေးပြောတယ်။အတုဒ္ဒဝါပုထုဇဉ်တော့ဒီစကလုံးလေးကရှေ့ကအမြဲတမ်းခံတယ်ပုထုဇဉ်ရဲ့တဘာဝကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုဒ္ဒဝါ တုတ္တဆိုတာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုဆုံးမထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားဘူးတာနားလည်တာသိတာမြင်တာကိုတုတ္တလို့ခေါ်တယ်။ခုသူကပါလို့ရှေ့ကအာလေးထည့်ထားတဲ့အတုတ္တဝါဘာမှမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုကြားဘူးနားဝမရှိဘူး။လူကဘာမှမကြားဘူးရင်ဘာမှမသိပါဘူး။ဟုတ်လား။အတုတ္တဝါကြားဘူးနားဝဘာမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုထုဇဉ်တော်တဲ့စိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲအကြောင်းတင်တိုင်းများစွာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းနေတတ်တယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုသူဟာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တယ်၊ငါလို့ထင်တယ်၊သူလို့ထင်တယ်တဲ့။ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုတတ်တတ်လို့သူဟာခွဲခြားပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူး။ရုပ်အစုကြီးကိုဘယ်လိုထင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တယ်၊ငါလို့ထင်တယ်၊သူလို့ထင်တယ်ယုတ်ကိုကြီးသားငါလို့ထင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်တစုံတစ်ခုစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်မြင်တယ်ငါလို့ထင်မြင်တယ်သူလို့ထင်မြင်တယ်ငါဆင်းရဲတယ်အော်သူ့မှာဆင်းရဲနေတာတနာပါတယ်ဟောဆင်းရဲမှုဖြစ်တာကိုငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ကျုပ်တို့မှာအဲ့ဒီအထင်နေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီငါလို့ထင်တဲ့အထင်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြင်းထန်စွာဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အဲဒါကိုမှဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတွေကိုယ့်ကိုနားလည်အောင်ပြီးရင်စဉ်းစားကြည့်။ဒါသူများတန်တားမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပုထုဇဉ်တဘာဝတွေဖြစ်တဲ့တရားသမားတို့ဘုံဘုံတို့တန်တားမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြနေတာ။ဘာမှဒါကိုကျွတ်တို့နားမလည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။လက်တွေ့ကြကြဘုံဘုံတို့ကသုံးသပ်တတ်ဖို့ပဲလိုမယ်ပေါ့နော်။အဲဒါလိုဖောက်ပြန်မှုအရှုရဲ့ပုံမှာခံစားမှုတွေရဲ့ပုံမှာဘာပဲညာပဲလို့မှတ်ထင်မှုတင်ညာတွေရဲ့အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်နေတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောနေရနော်တိမှုဝိညာဉ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ဒီသုတ်တန်လေးကိုခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်တဲ့အခါဘာဖြစ်တုံဆိုတော့သူငါလို့ထင်းနေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပျက်စီးသွားပြီတမျိုးတမီပေါက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီငါလို့ထင်နေတဲ့အဲ့ဒီပုံကောသေချာပေါက်သူ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့မလို့စိုးရိမ်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဩကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါလို့ထင်တဲ့အရာတွေပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ဒုက္ခဖြစ်ကြတာငါတို့ထင်မထားတဲ့အရာတွေပျက်စီးတော့ဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်တာရှိသလဲမရှိပါဘူးငါမှမဟုတ်တာငါဥစ္စာမှမဟုတ်တာသွားသူဘလို့နေနေစိတ်ထဲမှာဘာမှကိုခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါဖြစ်မလာဟုတ်လားကျွတ်တို့ခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါတွေဖြစ်လာတာငါတို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဥစ္စာလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာညင်းလို့ရသလားမရဘူးဟောတရားလေးကိုနော်ကွင်းဆက်မပြတ်စေနဲ့နော်ကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသောကပရိဒေဝအစရှိတဲ့တရားစိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဘာလို့မှမလို့စဉ်းစားရမယ်အဖြေရှာရမယ်အဖြေကိုဘလို့ထုတ်ပြရတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်သောကပရိဒေဝတွေဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ငါလို့စွဲထင်နေတဲ့မှားယွင်းစွာမှတ်ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူငါလို့စွဲလန်းနေတဲ့အရာတစုံတရာပေါ့မြန်မီပြောင်းလဲပြီးပျက်စီးပြီဆိုရင် तू ဟာသောကပတိတွေဟာဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရားတွေဖြစ်တာကိုခံရတော့တာပဲလို့ဒီတိရောက်သွားပြီเนาะတရားကအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့ရူပတ္တတေဝအနိစ္စတံဝိပရိနာမံဒုက္ခရုပ်တရားဤတာလင်မတိမြဲတဲ့သဘောအနိစ္စကိုပေါ့မြန်မှုသဘာဝကို तू မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားလို့ဒီပေါ့မြန်မှုရုပ်အစုကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံပေါက်ပြန်နေပုံကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပုံကိုသူနားလည်သွားတယ်ဝိရိတ်တော်ကသူသိတယ်မြင်တယ်ဆိုကြပါစို့ပုပ္ပိစေဝရူပံဣဒရိစ္ဆသဗ္ဗံရူပံခြေတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အစုတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပဲပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါက်ပြန်ခဲ့တယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ခဲ့ကြဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အားလုံးဟာလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်ပေါက်ပြန်နေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးဧတရိစ္ဆသဗ္ဗံရူပံအလုံးစုံသောရုပ်တရားတွေဟာပြောင်းလဲနေတယ်ပေါက်ပြန်နေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ ဧဝမေတံယထာဘုဒ္ဓံတမ္ပပညာယပပ္ပတောမှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာသိတယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရေဘိခဝေတောကပတိ देव ဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတေပဟိယံတိအဲ့လိုရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေမှုကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာတောကပတိ देव ဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေကိုပယ်လိုက်နိုင်တယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုရဲ့အနိစ္စကိုမြင်လို့ရှိရင်သောကပတိ देव ဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာရုပ်ကြီးတို့လည်းပဲအထိုက်လျောက်တော့မြင်မှုမယ်ထင်ပါတယ်ရုပ်အစုဝေဒနာအစုသင်္ညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဉ်အစုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားတော်ကျွတ်ရိုးရိုးလေးနားလည်ရမှာကဒီယုံတန်သဘာဝတရားဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားဟုတ်လားဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့ကြောင်းလဲနေပုံဖောက်ပြန်နေပုံကိုနော်ဓာတာကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းလျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာတောင်းလျှောက်အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ယုံဉာဏ်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်မယ်သိမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအကျိုးရလက်နေနဲ့ဗာပြောထားတော့သောကပတိ देव ဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေကိုပဟိယန္တိသူဟာပယ်နိုင်တယ်တဲ့သူတန်တယ်မှာသောကပတိ देव အဲ့ဒီချိန်မှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတေတံဘာဟာနာနပရိတ္တတိအပရိတ္တတံဒုက္ခဝိဟရတိဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရေင္ကနေဘုဒ္ဓတိဟုစတိအင်းဒီစကားလေးတွေဘုံကအယံကိုနှစ်သက်တယ်ဘာပြောတော့ဒိဗေကအဲ့ဒါလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ့်သွားတယ်ဘာကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာတော့ဆိုတော့အနိစ္စကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာအဲ့လိုငြိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တေတံဘာဟာနာအပရိတ္တတိသူစိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်နေပူလောင်နေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိတဲ့အဲ့လိုပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘာတဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရေင္ကနေဘုဒ္ဓတိဟုစတိတဲ့အဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတထင်ကငိမ့်အေးသူလို့ငါဆိုရတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဉံတို့ဖြင့်ကိလေသာတရားကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုတော့မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အငိမ့်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတန်တန်မှာဒီယုံ nant သဘာဝတရားတို့ရဲ့မတီးမြဲတဲ့သဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သောကပရိဒေဝငိမ့်တယ်သောကပရိဒေဝငိမ့်လို့ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိလို့စိတ်နှလုံးချမ်းသာနေတဲ့ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုကပြည့်တတ်ပေးတာတော့တည်င်ကနှိပ်ဖို့တော်တည်နော်ငြိမ့်အေးစရာအကြောင်းရှိလို့ငြိမ့်သွားတာနော်တည်င်ကဆိုတာနော်ငြိမ့်စရာအကြောင်းရှိလို့ငြိမ့်သွားတာအလကားငြိမ့်သွားတာမဟုတ်ဘူးငြိမ့်စရာအကြောင်းကဘာလဲတော့အနိစ္စကိုမြင်လို့ပုဂ္ဂပတိတွေကငြိမ့်ရာကနေတဆင့်ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုတွေမဖြစ်လို့သူ့မှာချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတထင်ကနိဗ္ဗာန်နော်တထင်ကနိဗ္ဗုတ္တိနော်တခဏမြငြိမ့်အေးသူတနည်းအားဖြင့်ငြိမ့်စရာအကြောင်းရှိတဲ့အချိန်မှာငြိမ့်သွားတာဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါပါတော့ဆိုတော့အတ္တဒီပသုတ်တန်လေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အစာအဆုံလေးပြောကြည့်မယ်နော်ကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်ကိုယ်ဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်။တရားကိုသာအာကိုပြီးတော့နေရမယ်။တရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်။အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဆက်ပြီးတော့မှတော့စဉ်းစားရမယ်။ငါတန်တမသောကပတိ देव အစရှိတဲ့တရားစုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့။သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာ။ယုံနံသဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားမှုကြီးရှိနေလို့သောကပတိ देव တွေဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုထောက်ပြတော့ကိုကငါလို့တော့ဆွဲလန်းမှားရွှဲဆိုတာဆွဲလန်းမှတ်ထင်နေတဲ့အရာတစုံတရာပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုတာနဲ့ကို့မှာဒုက္ခရောက်ရတော့တာဒါကိုထောက်ပြရနော်တကယ်လို့သာဒီယုံနာအစုရဲ့ပြောင်းလဲမှုနေမှုအနေဆာကိုသာမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တန်တမှာဗာရင်ငြိမ့်သွားမှာတော့သောကပတိ देव ဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေငြိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေငြိမ့်သွားရင်သူ့မှာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်ငါနှိပ်ဖို့တော်တည်တည်ငါနှိပ်ပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာဘ ဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေရတာတုန်းဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေချုပ်သွားတာတုန်းဆိုတာကိုဒီဒေသနာလေးအရာဘုံဘုံတို့တမျိုးတစ်ပါးသာနားလည်မှုတစ်ခုရပြန်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေရတာတုန်းတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲတွေဟာငြိမ့်သွားတာတုန်းအနိစ္စဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ငြိမ့်ရင်လည်းအေးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတည်မြဲမှုဓာရာကြီးအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဆိုတဲ့ဒီယုံ nant တို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိအောင်ဘုမလို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းရမယ်ဘယ်ဟာကိုမှငါလို့စွဲယူစရာမရှိပါလားဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းအောင်ဘုမလို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းရမယ်ငါဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအမြင်ရှင်းခြင်းရဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စကိုသာဖိပြီးတော့ဘုမလို့ဟာနားလည်အောင်စူးစမ်းဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဒါမဟုတ်ပြန်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်ပြန်ပြီဟာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ပြန်မှုနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပြီဘာကိုကျွတ်တော့ကဘယ်အရာကိုငါလို့စွဲမှာတော့ဟောဒီသဘောလေးကိုညံနေမှာရှင်းအောင်လို့နော်ဟိုတလောကတောင်ဘုံဘုံပြောခဲ့သေးတယ်ဟောရုံနယ်နေစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်နော်ဒီအနေထားကိုတာတာထားလိုက်အောင်အရင်ဘဝတုန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလူတွေအားလုံးယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အရင်ဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုအသက်40 50ရှိတဲ့လူတယောက်သူ့ရဲ့အရင်ဘဝဟာဘလောက်ဝေးပြီတော့ဘလောက်မှမဝေးသေးဘူးနှစ်ပေါင်း30 40 50ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့သာကိုဟာအရင်ဘဝလူသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးတွေဟာအခုအသက်ထင်ရှားရှိနေကြအောင်ပဲတွေးကြည့်နော်တွေးကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့များသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့တကူရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်ကဟာအဲ့ဒါလေးကမင်းသားလေးအဲ့ဒါလေးကမင်းသမီးလေးလို့လာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကသာသမီလောက်တော့ထိထိခိုက်ခိုက်ကြီးအကြီးတကြီးကြီးမခံစားရတာသိကြတယ်။အော်ဟုတ်လားဟုတ်မှာပေါ့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကတော့အဲ့ဒီသာသမီကိုငါသာသမီငါဆိုပြီးတော့အကြီးကြီးဖုန်ဖုန်တို့အဓိကထားပြီးတော့အကြီးပါပြီးတော့နေခဲ့မှာပဲမဟုတ်လား။ဟောအခုဒီဘဝရောက်လာပြီ။နော်ဒီဘဝရောက်လာပြီ။အခုဒီဘဝသာသမီတွေနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နေကြတယ်ဒါဝိုးတော့ဘုံဘုံတို့တွေကငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာအကြီးအကျယ်အရေးပါပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့နေနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အရင်ဘဝဟာကိုလည်းပဲအရေးတော့ပါခဲ့တယ်အခုပါသေးသလားမပါတော့အခုဘဝကိုလည်းပဲနောက်ဘဝရောက်ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်ဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းသိမကြတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်ဘဝဆိုတာလည်းတိတ်ပြီးတော့မကြခဲ့သေးဘူးဘဝကနော်အဲ့လိုသွားနေတာနော်အရင်ဘဝကလည်းတိတ်မကြခဲ့သေးပါဘူးနောက်ဘဝကပိုးတောင်ကြာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုအသက်40 50ဆိုရင်နောက်ဘဝနဲ့နောက်လာမယ့်ဘဝနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘယ်ဟာကပိုနီးမလို့လာမယ့်ဘဝကနီးမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား40လူကနောက်ထပ်40ထပ်နေရဖို့အလွန်ကိုခဲရင်းတယ်50လူနောက်ထပ်50တေချာပေါ့မနေရနှစ်တရာအသက်ရှိဖို့ဆိုတာတော့လောင်းစားလုပ်မယ်ဆိုရင်မနေရဘူးဘက်ကပဲလောင်းမှာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့နောက်ဘဝဘယ်လောက်ကြာတော့မလို့ဘလောင်းမှမကြာတော့အဲ့ဒီဘလောင်းမှမကြာတော့တဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ကနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင်အခုဒီဘဝမှာငါဆိုတော့အကြီးအကျယ်ဘုံဘုံတို့စွဲလမ်းမှတ်ထင်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အရာအတိုင်းဝိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုအဲ့ဒီဘဝနောက်လာမယ့်ဘဝကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဘယ်လိုနေမလို့ကြည့်ပြီးပြီလေစောစောတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကိုကျွတ်တို့ကြည့်ပြီးပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကျွတ်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ပြီတော့မေ့ခဲ့ပြီမေ့ခဲ့ပြီဘာမှရင်းပါတော့သူ့သူပါနေနေဟုတ်လားအခုဒီဘဝအရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနောက်ဘဝရောက်ရင်ဘယ်လိုသဘောထားမှာတော့ထားလိုက်ပါတော့ဘဝတိုင်းကိုအဲ့လိုနီးနေကျွတ်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ရတော့မေ့ခဲ့တာမေ့ခဲ့တာအဲ့ဒါဘဝမေ့သမားတွေဟုတ်လားနော်မင်းဘဝမမေ့ပါနဲ့ကွာအော်တချို့ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ငါတို့ကအစင်မပြေရုံးကန်ပြီးတော့အစင်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာအစင်မပြေခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဘဝမြင့်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြောရလဲဘဝမေ့နေတာအဲ့ဒီလူကဘဝမေ့တာမသေးကြဘူးဟုတ်လားကျွတ်တို့ဘဝမေ့တာတော့သေးကြတယ်မမေ့ခဲ့ဘူးလားအခုဒီဘဝကိုလည်းဘာလို့ဥမာတော့မေ့ဥမာနောက်ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒီဘဝကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မေ့ဥမာအဲ့တော့ဘုံကဘာလေးကိုပြောနေတာလို့ဆိုတော့အရင်ဘဝတုန်းကလည်းအဲ့ဒီယုံနာကိုငါငါငါဆိုပြီးတော့လုခဲ့တာအခုဒီယုံနာကိုငါငါငါလို့ဆက်ပြီးတော့လုံနေပြန်ပြီနောက်ထပ်ယုံနာကိုလည်းငါငါငါဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုံအောင်မှာဘယ်ငါကအစ်အမှန်တော့ဘယ်ငါမှအစ်အမှန်မို့အကုန်လုံးအလိညာတွေကြီးပဲဝိပ္ပန္နတတရားဆိုတာအဲ့ဒါနော်မှားရင်ဖောက်ပြန်ဝိပ္ပန္နတတရားဆိုတာ တင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်တဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအမှတ်မှားတာအတိမှားတာအယူမှားတာဘယ်နည်းနဲ့မှားတာတုံးဆိုရင်အနိစ္စကိုနိစ္စဆိုပြီးတော့မှားတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဆိုပြီးတော့မှားတယ်အနတ္တကိုအတ္တဆိုပြီးတော့မှားတယ်အတုပကိုတုပဆိုပြီးတော့မှားတယ်မှားတဲ့အချင်းရာကဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးမှားဖို့မှားနေကသောသောက၃မျိုး

0: ခုဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့တွေအမြင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်စရာပင်ပန်းစရာဆင်းရဲစရာမရှိဘူးတကယ်လို့ဒါကိုအမြင်မရှင်းဘူးငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ငါဆွဲတွေအတ္တတွေအလွန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စကိုမမြင်ရင်ငါဆွဲကကြီးမှာတော့ငါဆွဲကိုလျှော့တဲ့နေကအနိစ္စကိုမြင်တဲ့နေပဲရှိတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအနေစာကိုမြင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါဇွဲတွေကကြီးမှာငါဇွဲတွေကကြီးလွန်အားကြီးလို့ရှိရင်ဟိုမလိုလားတဲ့မှားမြင်မှုတွေ ठी तू อ่ะဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအာနန္ဒာတတိယဆိုတာရှိတယ်တဲ့ကတိ40လောက် ठी တောင်ချမ်းသာတယ်ကျွယ်ဝတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကချမ်းသာကျွယ်ဝပြီမယ်လို့အမှန်တရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုအမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်မှုတတ်တာပညာကတော့ခေါင်းပါတယ်လို့ဆိုရဥစ္စာပစ္စည်းတော့ပေါများတယ်တရားတရားနဲ့ပညာတရားကတော့ခေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ तू ကဘဝရဲ့အပေါ်မှာဘလို့မြင်တာတုံးဆိုတော့ဘဝကရှိမှသာလေတကယ်တန်ဖို့ရှိတာဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့ပဲနော်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ရှိဖို့ပဲတကယ်တမ်းအစ်စ်အမှန်ကဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကတည်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်မင်းကိုယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းပါပဲ။ရှိဖို့ဆိုတာကဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်။သို့တော်သူဟာပဓာနာမဟုတ်ဘူး။မရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကအဆမတန်ကြီးတယ်။ဟုတ်လား။မရှိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့မသိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းပုံမှုပြီးတော့ကျေပြန့်နဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်။ဟုတ်လား။အခုယောဂီတို့တည်ဖို့ကြိုးစားကြတာနော်။တိတယ်ဆိုတာအမှန်ကိုတိတာကိုသာတိတယ်လို့ပြောတာနော်အဖြူကြီးကိုအမဲလို့တိနေတာကိုတိတယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒါလွဲနေတာတော့တိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ရှေ့မှာအမှန်ကိုဆိုတဲ့စကလုံးမှာဘုံဘုံတို့ကတပြိုင်တည်းထဲသွင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအခုတတိယကသူကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ရှေ့ဘောပဲအရေးကြီးတယ်တသူရဲ့သားကိုသူအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်ဘလို့ဆုံးမလို့ဆိုတော့ဘဝမှာရှေ့ဘောကအရေးကြီးတယ်ရှေ့ဘောဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ပြီးသားလေးကိုဘယ်တော့မှမပွန်းပဲ့လေနဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမပြက်စည်းစေနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပေးနဲ့နောက်ထပ်ရှိအောင်သာကြိုးစားအဲ့ဒါကို तू ဟာရှိပြီးသားလေးကိုမပွန်ပဲဘူးနောက်ထပ်ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဥပမာနဲ့ပြောတယ် तू ကအင်စနာနာခယံဒိတ်တဝါမျက်စင်းကြောင့်များတောင်တွေးပါများလို့ရှိရင်ကုံသွားလားနော်ကလမတွေနမျက်စီကိုလှအောင်ကွင်းနဲ့နော်မဲမဲလေးကွင်းနဲ့မျက်စင်းကြောင့်ဆိုတာရှိတယ်တခါတွေးမှနည်းနည်းပဲကုံတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တွေးပါများတော့သောတော်ကမျက်စင်းကြောက်တုံကြီးရတိတိလေးပဲကြံတော့အဲ့ဒါကို तू ကဥမာပေးတာနော်မထိကပ်စီနဲ့မဆုံးရှုံးစီနဲ့ရပါးသားကိုအကြိတ်ခဲတီးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်စုပါများလို့ရှိရင်များလာတယ်ဆိုတော့ तू ဘာပြောလဲဆိုချအကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းစုတာတောင်ပူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ပြားကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းသေးလာတာပြားလက်ပူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဒါ तू ပေးတဲ့ဥမာလေဒါကြောင့်ဘဝမှာရှိဖို့သာကြိုးစားပန်းနိုင်ကဒါပဲအဲလိုမျိုးဘုံဘုံတို့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အမြင်မှားရို့အခြေခံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးကအလွန်မှဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကြမ်းတမ်းနေပါတော့စိတ်ကလှပမှုမရှိဘူးနူးညံ့မှုမရှိဘူးတိမ်မွေးမှုမရှိဘူးကြမ်းတမ်းနေခက်ထန်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတွေနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတယ်ဘလို့စိတ်ထားနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ဘဝမှာနေနေအချိန်တန်တော့လည်းပဲအချိန်ကုန်တော့လည်းပဲဒီခန္ဓာနှရှင်သက်မှုဆိုတဲ့စက်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတာတော့ရပ်သွားတာပဲရပ်သွားပြီဆိုဆက်ပြီးတော့အချိန်ရလဲပတ်မယ်ပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုစကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေပဲအဖြစ်များခဲ့တဲ့အနေအထားရဲ့အကျိုးဆက်ကကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပလိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဘုန်းတို့တာဝတိပြည်ရဲ့အစွန်ဖျားမှာဒွန်ဆန်းသားရွာကြီးတရွာရှိတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကတောင်ရံစာတောက်ကြတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ကြီးကလည်းတထောင်လောက်တောင်ရှိတယ်အလုံးစုမိနေကြတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးဒီအာနန္ဒတတိယတေလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးလေးသူအဲ့ဒီရွာမှာပရိသေနေပြီဆိုတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်ကအလွန်ကြီးတယ်ဘာအရှင်လဲဆိုတော့ကြံထန်ခဲ့တဲ့ခက်ထန်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အရှင်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြံထန်ခက်ထန်မှုကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေတယ်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဘဇူးမှလုပ်ငန်းကံကအဆင်မပြေဘူးတိတိတာတာကြီးပေါ့ဟုတ်လား လုပ်ငန်းကံကံအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့အတိုင်းဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဧကန္တတို့ရွာတဲ့ကိုလူယုံမာတယောက်တော့ရောက်လာပြီနဲ့တူအေးဒါကြောင့်လူယုံမာနဲ့အတူနေကျင်းတဲ့လူပါဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့လူယုံမာကဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်တော့ဘယ်သူလူယုံမာလို့လဲမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လူယုံမာကိုနော်ခွဲချမ်းပြီးတော့တို့တိအောင်လုပ်မယ်ရှိပြီးတော့အင်ဂျီတထောင်900ခွဲပလိုက်တယ်အဲ့တော့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးသူမပါတဲ့ဘက်ကဟောအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူပရိသေတွေနေနေတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေတဲ့900ကဟာလူယုံမာကဟိုအုပ်စုထဲမှာမပါဘူးဒီအုပ်စုထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့250ဒီခွဲမယ်ဆိုတော့250ခွဲသူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးမပါတဲ့ဘက်ကအဆင်ပြေတယ်သူတို့လွတ်သွားတယ်အဆင်မပြေတဲ့အုပ်စုကဟာတို့ထဲမှာရှိနေတယ်ထပ်ခွဲမယ်တရားအစိထက်ခွဲနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အိမ်ပဲကျန်တော့သူ့အိမ်ကလုံးဝအဆင်မပြေအဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကလူတွေကလူယုံမှာနင့်ပိုက်ထဲမှာမွေးတော့မမွေးရသေးဘူးနော်ဒီကလေးပရိသေတွေနေတဲ့ဟာတို့ရအဆင်မပြေနင့်အိမ်ကဆင်းဆိုခိုင်းအဲ့ဒါမအေးဖြစ်တဲ့လူကအိမ်ကဆင်းရဦးဝင်ဆောင်ကြီးနဲ့အိမ်ကဆင်းရနော်ကျန်းထန်တဲ့စိတ်ထားတွေကကျန်းထန်တဲ့ဘဝကိုဘာလို့ဖန်တီးတာအမေဝမ်းတော့မထွက်ရသေးဘူးအဆင်မပြေမှုနဲ့သူကစဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မအေးဖြစ်တဲ့လူကဒီကိုယ်ငယ်လေးကြီးသွားတယ်တနေ့ရောက်တော့မွေးဖွားမွေးဖွားလာတော့ရုပ်ရည်ကဘယ်လိုတော့ဆိုတော့စားရရရေးပြထားမျက်လုံးကမျက်လုံးနေရာမှာမရှိဘူးလေဘယ်နှမြန်ပေါက်နေလဲတော့မသိဟုတ်လားနှာခေါင်းကနှာခေါင်းနေရာမှာမရှိဘူးဗစက်ကလည်းဗစက်နေရာမှာတက်တက်ရဲရဲမရှိဘူးအလွန်မှအယုတ်ဆိုးကြီးထန်တယ်ကြောက်စရာလေးမြေပုတ်ဘလူးလေးလို့ဒါပေမဲ့ရင်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထားရတယ်မိခင်ဆိုတော့ဘယ်ပြည့်ရမယ်တော့ဒီသားလေးကိုပဲနော်ပြူပြူမွေးရင်းနဲ့တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာဒါပတိဒီကလေးမွေးလာတဲ့အစသူလည်းပဲတောင်းရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့မတ်တက်ပြီးအရွယ်လေးရောက်ပြီဆိုတော့မအေကဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးရင်သူပါရှင်သန်ဖို့ခက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုင်မတက်နိုင်ဘူးသူ့ကိုစွန့်ပြေးရကျွတ်တော့ဘာစကားပုံရှိတယ်မို့လားကဘာမီးလာပအောင်ချနေတယ်ဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ကဖြစ်လာပြီဆိုရင်သာသမီလည်းစွန့်လိုက်ရတာ၄ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိအပ္ပယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးကမတ်တက်ပြည့်အရွယ်လေးကစပြီးတော့ကိုဝမ်းကိုကြောင်းရတယ်နော်ကြီးများလို့ဈေးရများလို့သူများအိမ်ကဆေးချလိုက်တဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုးကထမင်းညာဟင်းညာအဆက်အပြောင်လေးတွေကောက်စားရင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်သူစမင်ကိုက်ပေးမယ်လူမရှိဘူးရေချိုးပေးမယ်လူမရှိဘူးအဝယ်စားဆင်းပေးမယ်လူမရှိဘူးတွေ့တယ်လို့ကြုံတယ်လို့နော်လူတော်ထဲမှာနေနေတာဆိုတော့သေတော့သေမသွားဘူးပေါ့နော်မသေယုံတမဲဘဝကိုဘလို့ဖြတ်တန်းရတော့ဆင်းသင်ရဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်ဘယ်အမြင်တွေကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးခါသီးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာတော့ဆိုတော့အရာရာရှိဖို့ဟုတ်လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘအခြေခံတဲ့အမြင်မှားတွေအားကောင်းစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်နေထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်လို့ဘုံဘုံတို့နားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကဒီလိုနဲ့ကြီးလာတယ်ခုနှစ်နှစ်သားရှင်းနှစ်သားအွယ်လေးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲကိုရှောက်သွားလူသူမရောက်တဲ့လမ်းလည်းမရှိဘူးနော်ပတ်ချက်လည်းရှောက်သွားအဲ့လိုသွားရင်းနဲ့သူတစ်ချိန်လုံးကနေခဲ့တဲ့သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုရောက်သွားတယ်ဟာအိမ်ကြီးကတကားမုတ်ခုနှစ်မုတ်တောင်လှုပ်ထားတယ်ဥဒတိုင်းကိုခုနှစ်ခုကိုထပ်ထားခတ်တာအလွန်ချမ်းသာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးလည်းမြင်လိုက်ရောအဲ့ဒီကလေးကဘွားဆိုဇာတိတရညာရတယ်အရင်ဘွားကိုအောင်းမိမိတယ်အမှတ်ရမိတယ်နော်ဒီဘွားကတန်ငါဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတိုင်းပြောမှဆိုအရင်ဘွားငါကိုဘာလုပ်ပြီးဆုံးလက်မြင်ပြီနော်ဟုတ်လားဟာဒါငါအိမ်ကြီးတဲ့အရင်ဘွားကသူငါဥစ္စာလို့လုပ်ခဲ့တာဒီဘွားဒီဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ငါဥစ္စာလို့သူလုပ်နေတာသူကသာငါဥစ္စာလို့ထင်းနေတာတကယ်ဒီသမှုတိသစ္စာတဘာဝတရားအရာအဲ့ဒါသူဥစ္စာဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘူးမင်းဥစ္စာအရင်ဘဝကသာဟုတ်တာဒီဘဝကမဟုတ်တော့နော်ဒီငါဥစ္စာဆိုတဲ့အမြင်ဟာအခက်ခက်သိမ်းမှန်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အဲ့ဒါသူဥစ္စာပဲအခုဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဒီကလေးဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီတော့တခြားမဟုတ်ရှင်းနှစ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်ကသူဥစ္စာအခုသူဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုထိခွဲပြီးတော့မြင်ကြည့်နော်တဝေကရကြရကောင်းလုံခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသူ့ဥစ္စာလုံခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကသူ့ဥစ္စာဒါပေမဲ့ရှင်းနှစ်လောက်ကစပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့ဘယ်အသိမလို့ သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်နဲ့စုံဝင်သွားအဲ့ဒါအဆောင်တွေကလည်းမေးလျော့နေတော့တကားမဟုတ်တမုတ်ပြီးတမုတ်ဖြတ်သွားတာအုတ်တိုင်း၃ခုလောက်ထိသူဖြတ်တန်းသွား၄ခုမြောက်မုတ်အတွင်းမှာကျတော့သူ့ရဲ့တာမူလသီရိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမူလသီရိကမွေးထားတဲ့အရင်ဘဝကသူ့ရဲ့မြေးလေးတွေအရင်ဘဝကသာသူ့မြေးအခုကတော့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့အဲ့ဒီမြေးလေးတွေကစော့ကစားနေကြတာအဲ့ဒါသူ့လည်းမြင်ရောဟာဘလူးဘလူးဆိုပြီးတော့ပြေးရတာငိုးရို့ပြီးတော့အဲ့မှာအော်ဟစ်စူးညံနေတဲ့ခါမှာအဆောင်နေရာရောက်လာတော့ဟာတကယ်ဘလူးလေးလားဆိုတော့ဘလူးလေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလွန်ကအသေးရုပ်တဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့တခါလေလက်ဆွဲပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့တခါလေရိုက်တာကိုဘလောက်ထိရိုက်တောင်ဆိုမိအတော်ရိုက်ပြလိုက်ကြတယ်နော်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခါလေတရုတ်တရုတ်ဆွဲသွားပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်ကအမိုက်ပုံပုံမှာပြစ်ထားလေတဲ့မသေးဘူးကလေးကဟုတ်လားတဝကရတဲ့အကောင်းနဲ့နော်အရင်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝကဘာမှကြာသေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအရင်ဘဝလည်းငါငါငါဒီဘဝလည်းငါငါငါဘယ်ငါငါကအမှန်တရားလဲဒါလေးတွေကိုဖုံဖုံတို့ကအလေးနဲ့စဉ်းစားစီခြင်းရင်းနဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့လိုအမိုက်ပုံပေါ်မှာစွန့်ပြစ်ထားတာကိုစွန့်ခံကြွလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအမှုပြုတဲ့တန်ခါတော်တွေတွေ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘာမှာပါတယ်ရှင်ရဏနာကိုကြည့်တော့ရှင်ရဏနာကသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီကလေးလေးမသေးသေးတဲ့ကလေးလေးကိုနော်ဖြူစုတယ်ပေါ့အသက်မသေးအောင်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတယ်အနန္တာဒါဟာအနန္တာတထေးကြီးကဖြစ်လာတဲ့ကလေးအကြောင်းစုံကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့အခါမှာရှင်ရဏနာကနော်အဲ့ဒီမူလတိတိတထေးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မူလတိတိတထေးကရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားတဲ့တယ်ကြီးပဲပြောလိုက်တယ်ဒါတင့်အဖေအရင်ဘဝတင့်အဖေမယုံဘူးအဲ့လိုမယုံကြည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားယုံကြည်မှုရအောင်ဘာလုပ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကိုဟေးမင်းရင်အာနန္ဒတထေးကြီးဘဝတုန်းကမင်းသားမသိအောင်ဘယ်သူမှမသိအောင်မင်းမြုပ်ခဲတဲ့ရွှေအိုးကြီး၅လုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရွှေအိုး၅လုံးကိုမင်းပြလိုက်မင်းသားကမယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်အနန္တတထေးကြီးဘုရားတော်ကရွှေဦးကြီးငါလုံးမြုပ်ခဲ့တာရှိတယ်သူသားသူတော်မယုံဘူးနော်အစိုးရကတကယ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘုရားတစ်ခုလားအကြီးကြီးနေတာဟိုအကြီးကအရင်ကြီးတာဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ကျန်ကိုလည်းအရင်ကိုစိုးရင်ပေါ့နော်စိုးရင်လို့ရှိရင်ဘာတော့စုဆောင်ထားမယ်ဒီဟာကိုလည်းဘာတော့နော်ပဲ့သွားမှာအဲထိကိုက်သွားမှာပျက်စီးသွားမှာကိုလည်းအရင်စိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဟာလွဲလို့ဘုစုကမှအယုံဘူးတချို့ဆိုရင်ကိုတောင်မယုံတော့ဟုတ်လားတချို့စူးစူးဝါစိတ်သက်တွေကအဲ့လိုပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားတတိရှိဦးကြီးငါလုံးမြုပ်ထားတာတအားတောင်သူမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတော်မှာအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီရွှေဦးငါလုံးမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြတော့မှာမူလတိတိကယုံနေတဲ့နောက်တော့မူလတိတိကတော့နော်အကျွတ်တရားရသွားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့အတွက်နော်အလွန်မှနားလေဖို့စ조사တဲ့နဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိနော်ဗုဒ္ဓမတ္တိဒနာမတ္တိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောတ္တိကုတောပုဒ္ဒောကုတောတ္တနနော်ဒီဂါထာလေးရထားတဲ့နဲ့လို့ဘုံဘုံထင်တယ်သိများပါအောင်ဗုဒ္ဓမတ္တိဒနာမတ္တိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောတ္တိကုတောပုဒ္ဒောကုတောတ္တနဗုဒ္ဓမတ္တိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်တဏမတ္တိငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဣတိပါလောဝိညာတိအဲ့ဒါလို့ငါမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်တဲ့ဒါဖုံဖုံတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့စကားပဲနော်ဒီဒေသနာကတော့ကြည်ရွက်ချက်ကတော့အာနန္ဒတထေးကြီးဘုရားတော်ကအနေအထားတစ်ခုကိုကြည်ရွက်ထားတာလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုလို့မရဘူးလားသို့သောအာနန္ဒတထေးကြီးသတိသာလျင်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ငါမှာသာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အတွေးတွေနဲ့သူ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့မှာကအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းနေတာမရှိဘူးလားကြည်တယ်စိတ်တွေဘာကြောင့်ပူပင်မှုများနေတာတော့ပူပင်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘာကြောင့်ဘယ်အကြောင်းအရာကငါစိတ်ကိုပူလောင်မှုအဖြစ်စေသုံးလဲလို့ဖုံဖုံတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ငါမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲစိတ်နှလုံးဟာဘာဖြစ်နေရတော့ပင်ပန်းနေအခုတိုင်းရိုက်ပြောတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓမတ္တိဒနာမတ္တိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်အ အဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘာဖြစ်နေတော့ပင်ပန်းနေတယ်တဲ့ဝိဟညတိဆိုတာပင်ပန်းနေဆင်းရဲတယ်ပြောတာကတ္တကကျွတ်တော့ဟာတနေ့လာလဲဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းတနေ့လာလဲဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းဆိုတော့ကြာတော့ထူးတယ်လို့ကိုမထင်ပဲနဲ့ငရုတ်သီးတဲ့ပူဟာပူလို့ပူမှမသိလောင်လို့လောင်မှမသိပဲနဲ့တော့သူအဆင်ပြေတယ်ထင်းနေတဲ့အပိုင်းလဲရှိနေတတ်သေးတယ်နော်ဒါလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုရားဒေသနာကတော့ဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုနားမလည်နိုင်သေးတာပဲရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါမှသာသမီရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေညံမရှိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပူလောင်နေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်တကယ်စင်စစ်အတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိကုတောပုတောကုတောတဏအတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိငါသည်ပင်လည်းငါအဲ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးတဲ့ဒီဟာကိုဘုဗ္ဗံတို့ကတော့နော်ဘယ်လိုပြောရင်တော့ဆိုတော့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူညာရမှာအပြည့်ဝနားလည်နိုင်မဲ့စကားလို့ထင်ပါတယ်ပုထုဇဉ်တရားအနေနဲ့ငါသည်ပင်လည်းငါအတွက်မရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ကူလောက်သေးဘူးပေါ့နော်နားလည်ဖို့ကိုနားမလဲသေးတာနဲ့ဒါကိုမမှန်ဘူးလို့ကျွတ်တို့ပြောလို့မရဘူးနော်အမှန်တရားကအမြင့်ကြီးကျွတ်တို့ရဲ့နားလည်နိုင်စမ်းကနေနေသေးတယ်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုနားမလဲနိုင်သေးတာနဲ့ကိုစဉ်းစားလို့အဖြေရှာလို့မရတာနဲ့ဒီဟာကိုသဘာဝမကျဘူးလို့သွားလို့လို့မရဘူးဟုတ်လားအတ္တပိအတ္တနောနတိငါသည်ပင်လည်းငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးတဲ့စောစောကအတွေ့လေးနဲ့ဒီဒေသနာကိုနားလဲအောင်နည်းနည်းလေးချင့်ကပ်ကြည့်တဲ့နဲ့ကျွတ်တို့အရင်ဘဝကလည်းအရင်ဘဝကဘဝတွေယုံနဲ့တွေကိုဘာလို့လုတ်ခဲတာတို့ငါလို့လုတ်ခဲတာအဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကလည်းလုတ်ခဲတာအဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကလည်းလုတ်ခဲတာငါတွေမှမရည်မတွက်နိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုအဲ့ဒီငါးတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဒီယုံနံကိုဘာလို့လုတ်ပြန်ပြီးတော့ငါလို့လုတ်ပြန်ပြီဟုတ်လားငါသည်ပင်လည်းငါအဲ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုနော်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ဘုံဘုံတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုနော်ဆူဆိုင်ပြီးတော့ပွားများကြည့်သင့်တယ်နော်အဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုစိတ်ထဲကကြည်ကြည်လဲလဲလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားတရက်ကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားသင့်မို့လားကြိုးစားသင့်တယ်အတ္တပိအတ္တနောနတ္ထိငါသည်ပင်လည်းငါအဲ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးကုတောပုတ္တောကုတောတဏ္ဍဘယ်မှလာပြီးတော့ငါသားသမီးငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲတဲ့ဟောဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းနားလေကိုခတ်သွားပြီနော်ငါမရှိဘူးဆိုတာကိုတောင်းနားမလဲသေးတဲ့ပို့ကိုတည်းငါဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလေပို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ခတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒေသနာလေးတွေကနားမလဲနိုင်သေးတော့လည်းပဲအော်ငါနားလေအောင်လှုပ်သိမ်းတဲ့ဒေသနာလေးတွေဆိုတဲ့နော်အတွေးမှအမြင်မှန်လေးတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ချင့်ကပ်နိုင်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ရကလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွတ်တို့ရိမ့်မိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတေသနာရဲ့ဆိုလိုချက်ကော။နော်ဖြစ်ရကဘုံလို့ရှိရပြောရတယ်နော်။ဥဒ္ဓမတိဓနမတိဣတိပါလဝိညတိအတ္တပိအတ္တနောနတိကုတောပုတ္တောကုတောတဏ။ငါမှဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ငါမှသာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အမှန်မြင်မှုမရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်။တကယ်စင်စစ်ငါသည်ပင်လည်းငါအဲ့အတွက်တကယ်မရှိဘူး။ဘလို့လို့ပြီးတော့ငါသားသမီးငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာလောကမှာတကယ်ရှိနိုင်မလဲတဲ့။နော်။ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ပြောင်းမြန်ကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ဒါကသဘာဝပါပဲ။ဒီလိုဖြစ်တတ်တာကသဘာဝပါပဲ။နော်။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်။ဟုတ်လား။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွတ်တော့ကဘယ်ဘက်ကယက်တည်နေအောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတာလေးကိုကိုကိုကိုမေခွန်းထုတ်ရပါတော့နော်အဲ့တော့ဒေသနာတရားကိုကိုနားလည်နိုင်စွာမရှိသေးတာနဲ့ပဲဒါကိုစိတ်မဝင်စားဘူးသဘာဝမကျဘူးလို့ဒီလိုမတွေးသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါဘုံဘုံကဒါလေးကိုဘာကြောင့်ပြောပြတာတော့နော်စောစောတုန်းကနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုတောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေနှိမ့်ဆက်တာအကယ်၍များကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြင့်စွဲနေတဲ့ယုံနဲ့ရဲ့ပုံမှာမတည်မြဲမှုကိုသာအမှန်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာတောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေငြိမ့်ပြီးတော့ဘာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတ္တဒီပတုတ်တံနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဖို့ဘောပေါက်လားတက္ကာဒိဋ္ဌိအာကြီးလွန်းလာရင်လုံးလုံးစည်တဲ့ပူလောင်ရပင်မရဆင်းရတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လား မာယဉ်နဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုနော်ပြုမိမှာပြောမိမှာရင်နဲ့အနာဂတ်တန်တရားအတွက်ပါဘုံဘုံတို့ဆိုးရိုးတွေရအောင်နော်လုံမိပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေကိုဘုံဘုံတို့တတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါအနန္တတတိရဲ့အကြောင်းကအလွန်မှလည်းပဲပတ်ဝေကရရကြောက်ပါတယ်တသူ့ကိုအကြောင်းပြုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်စဉ်းစားစရာဒေသနာတစ်ပုဒ်ရလိုက်တာကတော့ဒါအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်သာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေကစိတ်နှလုံးကိုဘာဖြစ်စေလဲပူလောင်စေတယ်ပြန်ပန်းစေတယ်တကယ်စင်စင်ငါသိပြီလဲငါအတွက်မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါသာသမီငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲသူပြောချင်တာလေးကသူကမများဘူးရဲ့ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြန်တို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ်တတ်ပါတကအဲ့ဒီအမြင်ကိုရှင်းအောင်လုပ်ရမှာနော်ဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တဆိုတဲ့မှားယွင်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲဒါငါအတ္တပဲဆိုတဲ့အမြင်မှားကိုဖြတ်ပြီးတော့နေတံမမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တဟုတ်လားဒါဟာသဘာဝတရားတက်တက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေမှန်တစ်ခုပဲဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘာလို့မလို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်အားကောင်းရင်အားကောင်းသလောက်ဒီဒေသနာတွေကိုဘာလို့မလို့နားလည်နိုင်စွာမြင်လာမယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့အခုမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနော်ကံစိဥရုအာရအကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘာဘယ်လိုက်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒါဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဖြစ်သွားတယ်လို့အတိအမှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုနေတာအဲ့ဒါဘာလို့တည်းခေါ်တာလဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဟောဟုတ်လားကျွတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အပေါ်မှာအထင်ကမှားနေတာ။အဲ့ဒီအထင်မမှားဖို့အတွက်ကိုယ်အထင်မှားနေတဲ့အရာကိုပဲငါအထင်မှားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာလား။သို့မဟုတ်ငါကိုယ်ကအထင်မှားနေတာလား။ဒါရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်သူ့ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့တတိနဲ့မလုပ်တာတော့ကြည့်တာ။ရိုးရိုးလေးနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လား။သူ့ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်သူ့ကိုဖုံးဖုံးတော့မလုပ်တာတော့ကြည့်တာ။ကြည့်ပါများလို့ရှိရင်ဘာလို့လာမလို့နားလေလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်မြင်နေဆိုရင်ဘုံတို့ဘာလို့လာမလို့လုံးနာဝရိယနဲ့တတိမပြတ်ထားပြီးတော့နှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝရဲ့ပုံမှာဘာလို့လာမလို့မြဲတဲ့ဘုံဘုံတို့တွေကနှရှုမှတ်ပြီးတော့ဒီအလေအကျင့်ကိုများလာအောင်ပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနာတို့ရဲ့အိဋ္ဌကိုဘာလို့လာမလို့မြင်လာမယ်ယုံနဲ့ရဲ့အိဋ္ဌကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတရားဘာဖြစ်သွားမှာလို့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီတရားတွေကိုပယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်လန့်တာပူလောင်တာမရှိဘူးတေသံဘာဟာနာနပရိတ္တတိအပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရင်ကနေဘုဒ္ဓတိဥစ္စတိနော်ဆိုတော့တော့ကတရားဆဆာချင်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးနော်ဒါကြောင့်ယုံနံတို့ရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးမှာဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒါပြောလိုက်ပါပြီနော်အတ္တဒီပသုတ်တံရဲ့အာနန္ဒတိတိဝိထုရဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာလို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေငြိမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝဒါလေးကိုဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချဖို့ဆိုတော့နော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုံဘုံကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယုံနံတို့ရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသဘာဝအမှန်တွေကိုသိအောင်မြင်အောင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဇွဲလုံးလဝိရိယကြီးကြီးနဲ့ကြိုးမအထုံနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ဒါနသီလသွားရီးပြင်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းသက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုမြာစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းအမှားကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှဖြစ်လို့နောက်တခါနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ပြန်ဆန်ရအစိုက်ဖြင့်နတ်ပြည်တည်းလူပြည်တည်းနတ်စည်းစိမ်လူစည်းစိမ်အကျဉ်းချင်းခံစားရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ပါဠိကဗျာဂါထာနဲ့ဂုံတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်လို့အဲ့ဒါတော့ပူဇော်ရုံနဲ့မြတ်တဲ့တောင်မှပဲကြည်ပါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းသောအကျိုးတွေမရပေဘူးလားမင်္ဂလာမဖြစ်ပေဘူးလားနောက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့သာဝတိပြည်မှာတကြွယ်တယောက်ရဲ့သားလာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဥပါလိရဲ့ဒူလာဖြစ်တယ် အရှင်ဥပါလိရဲ့ဒူလာဖြစ်တော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအရှင်ဥပါလိထာမှာပဲယဟန်ပြုပြီးတော့ယဟန်တရားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ရှေးကဂုဏ်တော်ကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လင်းမြန်းစွာအစဉ်စဉ်ရင့်ကျက်ပြီးတော့အရဟတမေညာအရဟတဘုံညာအထိရလို့ယဟန္တာဖြစ်သည်အထိအကျိုးရှိသွားတယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သည်အထိအကျိုးရှိတာဟာဒါမင်္ဂလာဟုတ်ပါမလားဗာမင်္ဂလာတော့ဖௌထတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဧတမင်္ဂလာမௌတမံအဲ့ဒီမင်္ဂလာမဟုတ်ပြီဘူးလားမြန်မာပြန်ကပါတဲ့တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာကဖௌဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလာမௌတမံဒေဝတေတိလိုရေနဲ့မေးလျှောက်ထားတဲ့ဩနတဖௌဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိလောကရန်ရှင်ပါတွေ့ကြုံညာလေဖရာယဟန္တာသူတော်စွာတို့စိတ်မှတစီတုံ့နှုတ်မှုမရှိပါကြ။အာတောကံဆိုရင်ပူဆွေးကင်းစင်ဝေး၍ငြိမ့်အေးလှပါပေ၏။ဝိရဇံကိလေမြူမြဲကင်းစင်ဝေး၍ငြိမ့်အေးလှပါပေ၏။ခေမံကိလေယံဘေးကင်းစင်ဝေး၍ငြိမ့်အေးလှပါပေ၏။ဧတံတရားလေးပါးသည်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေတည်းကဲ။ဒီအရှင်မြတ်မေညာအရဟတမေညာဘုညာအထိယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာ၄ပါးနဲ့ပြည့်မသွားဘူးလား။ပြည့်သွားပါတယ်ကဲ။ဘုံကြီးနာရအောင်ပရိသတ်ကဖတ်ပါ။သုဗုဒ္ဓတ္တ

กายปูชาขอได้ปูโดมุกุตุหาจีวาฉันตาจังก้าวเม็ดดอมิงลามาอถั่วไถมิงลาไม่เข้าไปหูล่ะดีแล้วเนี่ยอถั่วไถจะราชีอุ้มมะล่ะกิเลสาเบียนไม่ชีกิเลสามิวไม่ชีกิเลสาอัญเญเจไม่ชีลงว่าปกติสินเจไปแล้วอเม็ดตะเสฉันตาณีดีเบลุโลกรันลาล่ะบากมะตုံลุหมู่ไม่ชีတော့ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကဥပါလိရဲ့အရှင်ဥပါလိရဲ့တူဖြစ်တော့အရှင်ဥပါလိရဲ့နိနာနိတ္တရာတွေရရှိထားတယ်အရှင်ဥပါလိဆိုတာကဝီနီအရာမှာဧတတဲ့ရတဲ့အရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝီနီတရားတော်ကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နေရမှာတော့အရှင်ဥပါလိတဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးသူဟာထိတ်တန်းမယ်တဲ့ဧတတဲ့ရတာဒီတော့အရှင်ဥပါလိရဲ့တူဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်ဥပါလိသင်ကြားချက်တော့သင်ကြားချက်ကြောင့်ဒီအရှင်မြတ်လည်းပဲဝီနည်းအရာမှာအမတန်အရေးချင်းပြည့်လို့ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဝီနည်းအရာထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အရာမှာဧတတဲ့ပေးတော်မူတယ်တဲ့။ဘာအကြောင်းခံပြီးရလာတဲ့ဧတတဲ့တုံးဘရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုဂါထာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်းခံပြီးရလာတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ပေဘူးလားရလာတဲ့ဧတတဲ့ဘွဲ့ပဲတဲ့ဒီတော့ပူဇာပူဇော်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါလောက်တောင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လည်းပဲမိမိတို့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအရှင်မြတ်လိုပဲအရဟတမေညာအရဟတဘုညာအတိရရှိပြီးတော့လောကရန်တရားတွေ့ကြုံညာလည်းဘုရားယဟန္တာသူတော်စွာသူစိတ်မှတစီတုံ့လုံးမှုမရှိပါကြေဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်လောကရန်ကြောင့်မှစိတ်တုံ့လုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအမြဲတစေအေးအေးဆေးဆေးငြိမ့်ငြိမ့်တည်တည်ငြိမ့်ငြိမ့်နေနိုင်ရပါလို့ဤလိုစိတ်ကရည်ရွယ်ချက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းမိမိရည်ရွယ်တဲ့အတိုင်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံနိုင်သည်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဘုဇာသဘုဇနယာနံယရဏသုံးများဆရာမိဘကုဏကြည်သူတက်ကြည်သူဟုစင်ဖြူကုဏကြည်သူတက်ကြည်သူဟုရှိမှုကျေစုဖြောင်းမြူစိတ်ဓာသူတော်ပူဇော်အပ်ကိုလေးမြတ်ကိုရောပူဇော်ရခြင်းသည်လေဩတ္တမန်ချမ်းသာဆောင်ဓာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပူဇော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လောက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့ဆက်စရာရှိတဲ့မင်္ဂလာကိုဆက်ကြစို့ဘယ်မင်္ဂလာကစရာပါလဲဂါရဝောစနိဝါဒောစတန်တုဋ္ဌိစကတိညုတာကာလေနဓမ္မတဝနာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲ့ဒီမှာဂါရဝမင်္ဂလာလည်းပြောခဲ့ပြီနိဝါဒမင်္ဂလာလည်းပြောခဲ့ပြီနော်ကတိညုတာမင်္ဂလာရောပြောခဲ့ပြီဘသူရောကျေစုအထကောင်းတာအဟဲဗာရာဏသီဘုရင်ကြီးနော်ယေຊုဆက်လိုက်တာပြပါသလဲเนาะဒီတော့သူဤယေຊုရှိပေဘူးအထူးတိအပ်စွာခွင့်တင်တုံလာတုံပြန်ဆာရအပ်ဂျူများစွာယေຊုတုံလှချစ်ကြိုးတွယ်ဖြိုးကြွယ်မင်္ဂလာဟုတ်သလားအဲ့ဒီဘယင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီပိစံတရိကမင်းမှုတံအချင်းချင်းမေတ္တာတုံ့လှဲပြီးချေချိုးတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့မင်္ဂလာတွေဖြိုးကြွယ်မလာဘူးလားသို့သူဤကျေစုရှိပေဘူးအထူးတိအစွာခွင့်တင်တုံလာတုံ့ပြန်ဆာရအပ်ဂျူများစွာကျေစုတုံ့လှဲခေကျိုးတွေဖြိုးကြွယ်မင်္ဂလာသို့

အဲ့တော့ဆက်ကြစို့ကာလေနဓမ္မတဝနံကာလေနအသင့်လျော်လျောက်ပတ်သောအခါ၌ဓမ္မတဝနံတရားတော်ကိုနာကြားခြင်းသည်လည်းမင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ပါပေ၏ရှိကတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲနော်အသင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာတရားတော်ကိုနာကြတာမင်္ဂလာပဲတဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခြင်းကြောင့်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာအကျေတဝင့်မဖော်ပြဘူးတရားတော်ကိုဘလို့နာရမယ်ဆိုတာလည်းအကျေတဝင့်မဖော်ပြဘူးဘုန်းကြီးတို့ချမ်းမြေ့မင်္ဂလာမှာတော့အဲ့ဒါတွေအပြည့်အစုံပါရဲ့လားပါပါပါကာလေနာဓမ္မတဝနာအတိပညာသရတုဝအကျိုးများ၍ယုံမှပယ်ရှင်းပြန့်လွင်ခြင်းလျက်ပူရင်ထွေတွေငိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယိုသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြားခြင်းသည်လည်းတခုစီခွဲဆိုရင်ဒီ၎င်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလဲနာနာကြခြင်းဒီလဲဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆိုကာလေနာ

ဒီတော့သင်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာတရားနာခြင်းသည်ជីវဝချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာပဲတဲ့ဘယ်နဲ့យ៉ាងជីវဝချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တရားနာတော့တရားအသိတိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားနဲ့စက်တဲ့ပညာတိုးတယ်တရားအသိတရားနဲ့စက်တဲ့ပညာတွေတိုးတက်တဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်မှုတရားတွေကတော့တိုးမလာဘူးလားယုံကြည်မှုတရားတွေတိုးပြီဆိုရင်တရားတရားတိုးတာနဲ့အမြတ်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေတိုးမလုပ်ဘူးလားတို့လောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့အကျိုးတွေမရဘူးလားဒါကြောင့်အသိပညာသရတိုးဘအကျိုးများ၍ဒီတော့တရားနာတဲ့အခါမှာရံဖန်ရံတန်ဒီတစ်ခိုက်စိတ်ဟာတည်ငြိမ်နေသလားလွင့်နေသလားတည်ငြိမ်နေတယ်ဒါဖြင့်တရားနာခြင်းကြောင့်ဒီလောက်ကလည်းဒီလောက်ပဲအကျိုးရသလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အပူမှန်သမျှလည်းတရားကငြိမ့်အေးပေးပါတယ်တဲ့။သာဘူးသမီးဘူးလည်းငြိမ့်အေးပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။စီးပွားဘူးကငြိမ့်အေးမပေးဘူးလား။ကျောင်းသားတွေအတွက်ဇာမေးပွဲဘူးကငြိမ့်အေးမပေးဘူးလား။ပေးပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုလူဟိုလူတွေအတွက်ဟိုအပူတွေကငြိမ့်အေးမပေးဘူးလား။ဟဲ့အဲ့တော့ပူချင်းထွေတွေမငြိမ့်အေးသေးနိုင်ဘူးလား။ငြိမ်းအေးစေနိုင်သည်ဒါကြောင့်မလို့ပူရင်ထွေတွေငြိမ်းအေးစေတဲ့အကျိုးကိုတရားနာခြင်းကရစေတဲ့အတွက်တရားနာခြင်းဟာជីវချမ်းသာကြောင်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပဲမှန်ရဲ့နော်ပဏာစာရထေရီမဆိုတာမကြားဘူးကြားဘူးနဲ့တူတဲ့ကြားဘူးတယ်လားဩဘလို့များဖြစ်တာပါလေဟမ်ကြားဘူးတယ်လဲပြောရဘယ်နဲ့ဟမ်ခင်မွန်းလည်းလဲဆုံးသားနှစ်ယောက်လည်းဆုံးမိဘလည်းဆုံးအကိုလည်းဆုံးအိမ်ကလည်းပြုံးပြုံးကြအောင်ပြိုကြတယောက်ထဲလောကအလယ်မှာတွေ့ရမယ်အကိုရမယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပူဆွေးသောကရောက်လို့မလို့ယူသည်အထိဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမိတောင်နေတာနော်အပူမိတောင်နေတာမဟုတ်လားအပူမိတောင်နေတာတဲ့ဘာအပူမိတောက်တာလဲဆိုတော့သဗ္ဗံဘိကဝေအာဒိဋ္ဌံကိနာအာဒိဋ္ဌံရာဂကိနာဒေါသကိနာမောဂေမောဟကိနာအာဒိဋ္ဌံဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိဥပါယတေဟိအာဒိဋ္ဌံတိဝရာမိဘိကဝေจิตသจิตမိတို့သဗ္ဗံလုံးစုံသည်အာဒိဋ္ဌံတညင်းညီတပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်တည်းရှိ၏ကိနာအဘေတရားအဖြင့်အတိတ်တံတောက်လောင်၍နေပါသည်။ရာဂကိနာလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွယ်တာမှုမိဖြင့်အတိတ်တံတညင်းကြီးတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ရရှိ၏။ဒောတကိနာစိတ်ဆိုးမှုအမျက်ထွက်မှုစိတ်ပြတ်မှုမိဖြင့်အတိတ်တံတညင်းကြီးတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ရရှိ၏။မောဟကိနာမသိမှုမိဖြင့်အတိတ်တံတညင်းကြီးတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ရရှိ၏။ပတာစာရမှာတောက်နေတာဒီမိ3မျိုးလုံးပဲမိ7ပါးရှိတာတည်းမှာ3မျိုးတောက်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မိတွေကမတောက်ဘူးလားဇာတိယမွေးဖွားမှုမိဖြင့်လည်းတောက်တယ်ဇရာတောက်လောင်နေဇရာယအိုမိတဲ့လေအိုမိနဲ့လေလောင်တယ်သောကေဟိစိုးရင်ပူဆွေးမှုမိနဲ့လေလောင်တယ်ပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးရမှုမိနဲ့လေလောင်တယ်ဒုက္ခေဟိကိုဆင်းရဲမှုမိလည်းလောင်တယ်ဒေါမနတေဟိစိတ်ဆင်းရဲမှုမိလည်းလောင်တဲ့ဥပါယာတေဟိစိတ်နှလုံးပြင်းစွာပူလောင်ပင်မခြင်းဆိုတဲ့မိနဲ့လည်းမလောင်ပေဘူးလားလောင်လို့မလို့အခုယူသည်အထီးဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့မှာတစ်ဆက်တသိမိတွေစုပုံလောင်မနေဘူးလားအဲ့ဒီတစ်ဆက်တသိမိဆိုတာဘယ်ဟာတွေလဲရာဂမိဒေါသမိမောဟမိသာတိမိဇရာမိမရဏမိဒုက္ခမိသောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါယာတမိတို့ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာတိမိဆိုတာအတိချမပါဘူးအဲ့ဒီဗျာတိအနာယောဂခံစားရတယ်ဆိုတာဒုက္ခထဲမှာပါမသွားဘူးလားကိုဆင်းရဲမိပေါ့သောတဆက်တတိမိတို့ဆိုသည်မှာရာဂမိဒေါသမိမောဟမိဇာတိမိသရာမိမရဏမိ
သောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒောမနတမိဥပါယာတမိတို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုတဆက်တည်ราคะมิโทสะมิโมหะมิชาติมิโทกามิปริเทวามิทุกขามิโทมนัสสามิอุปายาตามิโรนอกตะคอก

အဲ့ဒါတော့တော့မိဝဲဝိုင်းလဲအောင်တောက်နေတဲ့ပတာစာရဟာဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဇေတွန်ကျောင်းတော်ရဲ့တရားချင်းမြင့်နေတာလှမ်းပြီးတွေ့လို့လူစုစုမြင်တာနဲ့ဝင်သွားမြတ်စွာဘုရားကလှမ်းပြီးတော့တတိပေးလိုက်တဲ့ပတာစာရတတိထားတတိထားလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအယူစိတ်ပြောက်ပြီးတော့ပူစိတ်တွေလည်းပြောက်ပြီးတော့ပဂရိစိတ်ရောက်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းသွားတော့သူကသူသိပြီးတော့ရှက်တာနဲ့ဖြုတ်ခနဲထိုင်လိုက်တဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကြီးတယောက်ကယော့သမီးဟောဒီကအပေါ်ယုံခြုံထားလို့ပြစ်ပေးလိုက်တော့ဒီအပေါ်ယုံလေးရစ်ပတ်ခြုံပြီးတရားနာတရားနာနိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးချင်းအဖြစ်သူစိတ်ကြည်လင်သွားဗလားနောက်ကျနေသေးလားမရှိပါဘူးအပူတွေပဲရောက်ကုန်တော့ပြောက်ကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပတ္တာသာရရဲ့စိတ်ထဲမှာကံလစိတ်ဓတရားကိုသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးမုရုစိတ်ဓလောဘဒေါသဆိုတဲ့စိတ်မိုက်စိတ်ရိုင်းနေလွင့်စင်နေပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ခေါ်တဲ့နုညံ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေပြီးဝိနိဝရဏစိတ်ဓကုသိုလ်တရားပိတ်ဆိုတဲ့ကာမိသန္တနိဝရဏဆိုတဲ့နိဝရဏတွေကင်းနေပြီးဥဒကစိတ်ဓာတရားသိဖို့ရတက်ကြွနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားမြင်တော်မူတော့မှပါမုတ်ကန္တိကဒေသနာခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါမုတ်ကန္တိကဒေသနာဆိုတာသူများစီကသင်ယူလို့သိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားကိုပါမုတ်ကန္တိကဒေသနာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးပတ္တာစာရာကိုဒုက္ခသစ္စာယုံနာမှန်သမျှဆင်းရဲကြည့်ပဲပတ္တာစာရာမြတ်စွာဘုရားသူကိုရည်ရွယ်ပြီးဒဲတို့လောက်နေပါမိန်ကြတော့ပတ္တာစာရကလက်တွေ့ဆင်းရဲခံရပြီဆိုတော့ဟုတ်တာပဲရုပ်ရှိသမျှနာရှိသမျှဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသဘောပေါက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲဆိုတာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာသမှုရိယသစ္စာရှိနေသမျှဒုက္ခသစ္စာခါးစည်းခံရမှာပဲသမှုရိယသစ္စာဆိုတာဘာလဲလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာမှုပတ္တာစာရသဘောပေါက်ပါမလားပါကြောင့်ပေါက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ခင်မွန်းတဲ့နဲ့သာသမီမိဘအကူပစ္စည်းပစ္စယကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာတမှုရိယာတစ္ဆာကြောင့်ဒုက္ခလှလာရေးရောက်ခဲ့လို့မလို့အယူဘဝတောင်ရခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တဏှာတမှုရိယာတစ္ဆာဟာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခတစ္ဆာအမှန်လို့ညာနဲ့မှရှင်းငယ်မလားရှင်းငယ်နေမသွားဘူးလားရှင်းငယ်နေသွားတယ်အဲ့တော့ဒီတဏှာရှိနေသမျှတော့ဒုက္ခသစ္စာကတွေ့နေရမှာပဲဒီတဏှာသမှုရိယာသစ္စာငြိမ့်တာနဲ့ပဲဒုက္ခသစ္စာငြိမ့်မယ်ဆင်းရဲငြိမ့်မယ်ဆင်းရဲငြိမ့်တာနဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်ရမှာပဲသဘောပေါက်တယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာဆက်ရောက်ဖို့ရာအတွက်မိမိဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာယုတ်နဲ့နာမ်ရဲ့ဒုက္ခသဘောမှသိအောင်တတိနဲ့မပြကတ်ရှုပါမိန်ကြလိုက်တတိနဲ့မပြရုပ်ကိုကတ်ရှုနာမ်ကိုကတ်ရှုတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်တည်ငြိမ်လာတာနဲ့အမျှယုတ်နာမ်ရဲ့သဘောမှသိပြီမလားဘူးလားသိလာတယ်သိလာတော့သူ့တဏ္ဍာမှာမက္ခသစ္စာတွေဖြစ်မလားဘူးလားမက္ခင်၈ပါးဘာဖြစ်လို့မက္ခင်၈ပါးဖြစ်လာတာလဲအဲ့ဒီမဂ်ကြီး၈ပါးကဘာတွေလဲရှုစဉ်ဖြစ်စဉ်ပွားစဉ်ကလေးအတိုင်းပြောစမ်းမှာယုတ်နဲ့နာကိုရှုဖို့ရာကြောင်းညာဆိုင်အာထုတ်တာကပြီးတော့ရှုတည်လိုက်တာကသမာဓိတိရှုကြိုက်မှာတည်ငြိမ်နေတာကရှုစိတ်ကိုအရှုကံအာယုံမောဥတည့်တင်ပေးတာကအရှုကံရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့အမှန်တဘာဝကိုတည်လိုက်တာကရှုစေမှာအပြစ်မကင်းတဲ့စကားမပြောပဲရှောင်နေတာကအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်မပြောမလုပ်ပဲရှောင်နေတာကအပြစ်မကင်းတဲ့အသက်မွေးဝါးညောင်းမပြုတ်ပဲရှောင်ကျင်နေတာကတဲ့တဲ့ပြောပြီးတော့လေသိသားပဲနော်တဲ့ပြောပြီးတော့မသိဘူးလားသိတယ်
အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးပတ္တာသရဟတရားနာခြင်းသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်ယုံနဲ့နံကိုရှုပွားတော့တရားမဆုံးခင်မဲ့သူတဏ္ဍာမှာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတယ်ယုံနံရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝအမှန်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်သိမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်ကျဲလို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်အထိရရှိသွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ကိုင်းအပူတွေပဲရောက်သွားဘာကများပယ်ရှားပေးလိုက်တာလဲဒါကြောင့်မို့ယုံမှပဲရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလျက်ပူခြင်းထွေတွေငြိမ်းအေးစေသည်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်တော်ခါယူသေးစွာဖြင့်ဒီတရားကိုသင်လျော်တဲ့အခါမှာနာကြတော့ယူယူသေးသေးနာပါဟုတ်ကဲ့လားမယုံမသိနာရင်တော့အကျိုးရပါမလားမရဘူးယိုယိုသေးသေးနာပါယုံကြည်မှုတရားတရားရှိသွားပြီနာပါဩမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်းသိပြီးတော့သိတဲ့တရားတွေတပည့်အများချမ်းသာပွားစေဖို့အတွက်ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေပါပဲလို့ယုံယုံကြည်ကြီးနဲ့တရားတရားရှိထားပြီးတော့နာကြပါဟုတ်ကဲ့လားနာကြပါဟုတ်ပြီတရားတရားရှိထားပြီးနာကြတဲ့အခါကျတော့ခိုးကြည့်ဒီကြည့်ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့နာရမှာလားဟုတ်ပါဘူးဘလို့လဲတရားထဲမှာစိတ်ဆိုင်မြုပ်ဝင်နေအောင်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့နာပါဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုမှအကျိုးရှိတဲ့လျှောက်ပတ်တော့ခါယူသေးစွာဖြင့်တရားရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြခြင်းသည်လည်းမင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေဒီဒီတော့ဘလောက်ကြအောင်အကျိုးရရနိုင်တယ်လဲဘလောက်ကြအောင်တရားထဲစိတ်ဆိုင်ရမလဲလို့ဆိုတော့ตาလည်းခီးမဆိုင်နဲ့တမိလည်းခီးမဆိုင်နဲ့စီးပွားလည်းခီးမဆိုင်နဲ့တရားပွဲတွေရောက်ပြီဆိုရင်ဘီယူဆိုင်တရားတရားပဲလို့အဲ့ဒါလို့သဘောထားရမယ်ရှိကကုရရဂရဆိုတဲ့မြို့မှာကုဋိကန္နသောနာမတိဆိုတာတရားဟောကောင်းနေတဲ့သူမေတော်ကြီးကလျှောက်တာနဲ့ပဲတရားထောပေးပါဆိုလို့ညတရားဟောရဒီခါမှာအဲ့ဒီမြို့မှာအမတန်ကြောဝချမ်းသာတဲ့ဒကမကြီးကာတိယာနီဆိုတာကရှိတယ်သူကလည်းယရဏသုံးပါးအမတန်ဂိုင်းဆိုင်ကိုယ်တိုင်တရားလဲနာတရားလဲအထုတ်တော့တရားအမှန်ဝါသနာပါတယ်ဒါနဲ့ညာတရားသွားနာဒီနေ့ညာတရားပွဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားပွဲမြို့လုံးကျွတ်သွားကြလိမ့်မယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုဋိကန္နသောနာမတိဆိုတော့အရင်ကမဟောဘူးနာမည်ကတော့ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်မြို့လုံးသွားကြလိမ့်မယ်လို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာအချက်ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွားပြီးအချက်တွေ့တယ်ဘယ်သူတွေတော့အဲ့ဒီလူတွေပေါ့ဟိုလူတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေတော့အဲဓမြတွေဘာလောက်တလဲလို့ဆိုတော့ကာတိယာနီဒကမကြီးရဲ့အိမ်ကတတိုင်းခေါနထကာထားတာကာထားတဲ့အခါကျအပြင်ဆုံးတတိုင်းကနေပြီးတော့သူကဓမြတွေကဥမင်လိုင်ကောင်းကြီးအောက်တူးတယ်တူးပြီးတော့မှဒကမကြီးရဲ့အိမ်လှေကအိမ်အပေါက်ရောက်တည်အထိအဲ့ဒီတူပြီးတော့မှသူတို့ကတက်ပြီးတော့ရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်ယူမှာကိုလူမသိရင်သခိုးပေါ့လူသိရင်ဓမြပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကညံရှိတယ်ဓမြဘူကြီးကလူတွေဒီတရားပွဲသွားနေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကတော့လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နေအိမ်ပြန်ချင်းပြန်လာမှမပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့သွားအကဲခါအောင်မှာအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးသွားအကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာတရားနာနေတာတရားနာပရိသတ်နောက်ကသွားပြီးယက်ဓမြဘူကြီးကယက်နေတော့သူယက်တာကခုနကာတိယာနီဒကမကြီးတရားနာနေတဲ့နောက်ကယက်မိရသာဖြစ်နေတမင်သွားယက်တာတော့မဟုတ်ဘူးယက်မိရသာဖြစ်နေတယ်သူလည်းသိတယ်ဒါဒီမိန်းမကြီးပဲတထေးမကြီးဒါတရားနာနေတဲ့ဟန်ကြိုက်တာတထေးမကြီးတရားလာနေနေဟန်ကြလိုက်တာဆိုတာသူကုသိုလ်ရလို့အဲ့ဒီတထေးမကြီးကုသိုလ်ရလို့ဟန်ကြတယ်ပြောတာလားမှန်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူနီးနေသူเนาะဟန်ကြတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတထေးမကြီးကသူနဲ့တရားနာဖို့ခေါ်လာတဲ့အိမ်ပေါ်မှာကလေးကိုဟဲ့ကလေးမလေးငါစီမီးပူဇော်ရင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ပြန်စီယူကြည်စမ်းဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ်ကလေးမလေးစီယူဖို့ပြန်သွားတယ်ခေါ်ကြတဲ့အခါကျတော့အိမ်ထဲဝင်မဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့အိမ်ထဲမှာဓမြတွေဥမင်လိုင်ကောင်းကြီးတူးပြီးရောက်နေတာတွေ့ဟဲ့ဒုက္ခပဲဒါနဲ့စီမြူဘူးချက်ချင်းတုတ်ခနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးအပြေးကလေးလာတရားပွဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ကာတိယာနီဒကမကြီးကိုတုံတုံရင်ရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြောတယ်
အဖွာအဖွာအိမ်မှန်သမျှတွေရောက်နေပြီဥမင်လိုင်ကောင်းတူလို့အခုအိမ်ထဲတောင်ရောက်နေပြီဒါကြောင့်ကျမစီမြူပဲအခုကုန်းတော့မှာပဲပစ္စည်းတွေဒီတော့သမျှဘဝဒီစကားကြားတယ်ဂိုင်းဒီကောင်းမလေးတော့တို့သွားတွေးပြီအခုပြန်ပြောပြီဒီမိမကြီးပြန်များပြေးမလားမသိဘူးမထနဲ့ထရင်တော့ဒီနေရာမှာပဲငါတခါတည်းပိုင်းလိုက်မယ်အော်ရက်စက်ရုပ်မာတဲ့လူများပိုင်းကိုလည်းသူတို့လက်မနေဘူးနော်တကယ်ပိုင်းကိုလည်းလက်မနေဘူးဒါနဲ့ကာတိယဏီဓမ္မကြီးကပြောတယ်ကလေးမလေးကိုဟဲ့ဟဲ့ကလေးမလာပြီးမနှောင်ရက်စားနဲ့ငါတရားဖြောင်းပြောင်းနာစားမရစေဒီလိုတရားနာရခဲလုံးလုံးငါလာနာနေတာဓမ္မဆိုတာသူတို့တွေ့တဲ့ပစ္စည်းသူတို့ယူမှာမတွေ့တဲ့ပစ္စည်းကြံအောင်မှာပဲကိစ္စမရှိဘူးနေပြင်းနဲ့အသာနေနောက်ငါဘာမှမပြောနဲ့အဲ့ဒါလို့လှဲ့တောင်မကြည့်ပဲနဲ့ဒကမကြီးကခတ်ဆတ်ဆတ်ခန်းငေါငေါခလေးမိကလေးကိုပြောလိုက်တော့ပိုင်းလိုက်မလို့ဓာတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ဆာတဲ့ဓမြကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပျော့ခွေသွားတယ်ဘာလို့ပျော့ခွေသွားတာမှားပြီမှားပြီမှားပြီတကယ်ယရဏသုံးပါးကန်းဆိုင်ပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းရာကိုတရားလောက်တောင်မမက်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုငါတို့ပြန်မှမိကြပြီငါတို့တော့အားလုံးမြေမျိုးပြီသေးကုန်ကြတော့မှာပဲတင့်နေတောင့်နေကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်တွေတခါတည်းပျော့ပျောင်းနူးညံ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြတာအတာဒုံတာဒုနာစီနေအတာဒုံသူတော်မဟုတ်သူရုပ်သူမိုက်ကိုတာဒုနာမိမိကသူတော်ကောင်းသဖြင့်စီနေအောင်နိုင်ရဤတဲ့ဟောပါတယ်တော့သူရောက်သူမိုက်ကိုတဲ့မိမိကသူတော်ကောင်းပြုတ်လောက်လိုက်လှုပ်ချင်းအဖြစ်သူတော်ကောင်းအနေနဲ့နေချင်းအဖြစ်အောင်နိုင်စေရသည်တဲ့ဤပေးထားတာဘုသူကဤပေးထားတာဘုသူကိုဤပေးထားတာဩတပြိတာဝကတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူတပြိတာဝကတွေဤပေးတာမဟုတ်ဘူးလားသူတပြိတာဝကတွေဤပေးတာဒီစကားကြတော့ဓမ္မဘုရားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားပြီအဲမဖြစ်ဘူးတို့တော့ရှေ့တို့လို့ရင်တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုတုတ်ခနဲ့သူ့ငယ်သားတွေရှေ့ရဖြစ်တဲ့ကာတိယဏီရဲ့အိမ်သွားပြီးတော့ဟဲ့မင်းတို့ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနေရာပြန်ထားကြနေရာပြန်ထားဦးမင်းလည်းကောင်းလဲဖို့ပြီးပြီလားလားကဲလားငါးနောက်လိုက်ခဲ့ဘယ်ခေါ်လာလဲဆိုတရားပွဲခေါ်လာတယ်ကဲထိုင်းတရားနာသူလည်းတရားနာငယ်သားတွေလည်းတရားနာတရားပွဲဆုံးသွားရောအာယုံလည်းတက်ပြီးလင်းတော့မလို့ဒီအခါကျတော့မှတရားပွဲဆုံးတော့ကာတိယဏီလည်းအိမ်ပြန်တော့မယ်ကြည်သမ်းမအောင်တော့တညာလုံးသူ့စိတ်အိမ်တစ်ချက်ကလေးမရောက်ခင်းတဲ့တရားတဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးနားနေတာချီးကျူးစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလို့နာရတဲ့တရားမဆုံးခင်မှာပဲကာတိယဏီဟာမေဃသစ္စာတရားနာကြရလို့မလို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်တဲ့အတွက်သောတာပတ္တိမေញံဘုံညာတခါရေရသွားတယ်ကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမဖြစ်ပေဘူးလားဒါတရားပွဲလည်းပြီးရောခဏဓမြဘူကသူ့ငယ်သားတွေရောခေါ်ပြီးကာတိယဏီဓမ္မကြီးရဲ့ခြေရင်ဝတ်ဆင်းပြီးတော့အဖွာကျွန်ုပ်တို့ကိုဂျိနတ်ပါကြော့ပါတဲ့တောင်းပန်ပါတဲ့ဂျိနတ်ပါလို့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ကာတိယဏီဓမ္မကြီးကဟဲ့ဘယ်နဲ့ဟာတွေတော့ဘာတွေတော့အော်အဖွားရဲ့အိမ်ကညကဓမြတိုက်မလို့ကျွန်တော်တို့ဥမင်လိုက်ကောင်းတူးကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်ပါပဲအမှားပါပဲဒီအပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တော်မူပါဂျိနတ်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ဥအချိန်ချိန်ချကြတော့တောင်းမနဲ့အခါကျတော့ကာတိယဏီဓမ္မကြီးကကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးတို့ဂျိနတ်ပါတယ်မင်းတို့ဘာမှအပြစ်မယူပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးအဖွားရဲ့အပြစ်မယူုံဂျိနတ်ယုံခွင့်လွတ်ယုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုကုဋေကန္နာသောဏမထီထံအပ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပေးစမ်းပါအောင်ဒီလိုမှပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားပါပါရှင်းသွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကာတိယဏီဓမ္မကြီးဟဘူသဘောကျသွားတာပေါ့ဓမြဒီတော့ကာတိယဏီဓမ္မကြီးဟဘူသဘောကျသွားတာပေါ့ဓမြတွေကိုမချွတ်ရပဲနဲ့သူ့ဟာသူကျွတ်သွားတာကုဋေကန္နာသောဏမထီထံအပ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပေးလိုက်တယ်သူတို့လည်းဆက်ပြီးယဟန်တရားအားထုတ်တော့ဒီဓမြနဲ့တကွာဓမြဘူနဲ့တကွာငယ်သားတွေပါတရားတွေရသွားပြီးတော့အကျွတ်တရားရသွားကြတယ်တဲ့ဒါဘယ်ကစလာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာလဲအဲတရားတော်ကိုယိုယိုသေးသေးသရာရှိသွားစိတ်ဝင်တစားနာကြခြင်းတိခုသော
ကာတိယံဤဓမ္မာတိအကြောင်းခံပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တရားတော်နာကြခြင်းဟာလည်းပဲဤဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တလည်းနားနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပဲ12နာရီကြမှာပြီးမယ်ထင်တယ်ဆိုလည်းပဲကောင်းပါတယ်ဖေဟာဟုတ်ကဲ့လားအင်းတညာလုံးဆိုရင်လည်းငိုက်ပါမယ်ဖေဟာနော်တညာလုံးဆိုရင်တော့ငိုက်ရအောင်မှာသောကာလေနဓမ္မတဝနံ

ဒီမှာစာရှိတဲ့အတိုင်းဖတ်ပြမယ်နော်စာမျက်နှာ134မှာတရားနာခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးများယဟန်တို့တရားနာခြင်း၌အကျိုး၅ပါးရှိ၏ယင်းတို့မှ၁မနာကြဘူးသေးသောတရားကိုနာကြရ၏နှင့်နာဘူးသေးသောတရားကိုပြတ်သားကြည်လင်သိမြင်စေ၏မရှင်းမရှင်းဖြစ်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်စေတယ်နှစ်ယုံမာကိုပဲဖြောင်းနိုင်၏လေးအယူဝါဒကိုဖြောင်းအောင်ပြုနိုင်၏ငါတရားနာသူဤစိတ်သည်ကြည်လင်၏တဲ့ကြည်လင်ကြရလားကြည်လင်ပါဗျာဒီကျိုးငါဘာဟာတရားနာခြင်းကြောင့်ရတာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာမှန်တယ်เนาะမနေ့ကတရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားနားလိုက်ရလို့မဟုတ်လို့တရားကိုကြည်ကြည်လင်းလင်းအသိတိုးတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့တက္ကမကြီးတယောက်ကတရားကိုဝတ္ထု900နဲ့လာပူဇော်တဲ့ညတာလက်တွေ့ပဲဟုတ်ကဲ့လား900ကျန်းနဲ့တရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားသိရလို့နောက်ဒီမှာအရိယမက်ကိုမရစေနိုင်တော့တရားနာနည်း၅ပါးတဲ့တရားကိုကဲ့ရဲ့ဤတရားနာသူကိုတရားဟောသူကိုကဲ့ရဲ့ဤကိုယ်ကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ဤစိတ်ပြန်လွင်လျက်တရားနာဤမသင်သောအဖြစ်နှလုံးသွင်းဤတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားနာဤဟာမဟုတ်တဲ့မဟာနဲ့မမှန်တဲ့တရားနာဤဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယာမက်ရဖို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အရိယာမက်ကိုရစေတဲ့တရားနာဤတရားကိုချီးမွမ်းလျက်နာဤတရားဟောသူကိုချီးမွမ်းလျက်နာဤကိုယ်ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းလျက်နာဤစိတ်တည်ငြိမ်လျက်တရားနာဤသင့်တဲ့အောင်ယောနိသောမနတိကာရဖြင့်နှလုံးသွင်းလျက်နာဤအဲ့ဒါလို့နာရင်အရိယမက်ရစေတဲ့တရားနာနည်း၅မျိုးနောက်တစ်ခါတနည်းအရိယမက်ကိုမရစေနိုင်တဲ့တရားနာနည်း၅မျိုးတရားကိုကဲ့ရဲ့ဤတရားဟောသူကိုကဲ့ရဲ့ဤကိုယ်ကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ဤအဲ့ဒီအထည်တူတူပဲတရားနာသူသည်ဉာဏ်ပညာမရှိဖြင့်အဤတဲ့ဟောတရားနားမလည်နိုင်တော့အောင်ဉာဏ်နှုတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားသိနိုင်မှာမလားသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်ဘူးဒါတည်းမကသေးဘူးတဲ့တချို့ကမသိသေးသောတရားကိုသိပြီးသားဟုထင်၏တဲ့မများဘူးလားအဲ့လိုလိုသိတ်များတာပဲငါသိပါတယ်ငါသိပါနဲ့တည်းတကယ်ကြတော့ဟုတ်ဟာတည်ရဲ့လားမသိဘူးအဲ့ဒါလို့မသိသေးတာသိပြီးသားထင်ပြီးတော့ပော့ပော့ဆာဆာစိတ်ဝင်စားမနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံကိုအတွက်တရားနာတာဘာမှအကျိုးမထင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမနာရဘူးတဲ့နောက်အရိယာမက်ကိုမရစေနိုင်တဲ့တရားနာနည်း၅ပါးတမျိုးကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်သောစိတ်ဖြင့်တရားနာ၏ကျေးဇူးဆိုတာတရားဟောသူရဲ့ကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်သောစိတ်ဖြင့်တရားနာ၏တရားဟောသူရဲ့ပြော့ကွက်ဟာကွက်အပြစ်အနာရှာလိုသောစိတ်ဖြင့်တရားနာ၏ဘုန်းကြီးဘယ်နေရာများမှားမလဲဘယ်နေရာများချွေရွေးမလဲဆိုပြီးပြော့ွက်ရှာပြီးနေနာတယ်တဲ့ပြော့ွက်တွေ့တာနဲ့နှုတ်ကထုတ်မကဲ့ရတောင်စိတ်ကကဲ့ရတယ်တဲ့အပြစ်မြင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မနာရဘူးတဲ့နောက်တရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ဆိုးလျက်တရားနာ၏တဲ့ဒါကလည်းရှိတတ်သေးတာပဲပထမတော့နာတော့ကတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဟုတ်လို့ဟောဟာနာတာပါပဲ

ဖို့လားနောက်တစ်ခါနာသူသည်ပညာမရှိဖြင်းအာဤတဲ့အခွန်းနာအချက်ဒါကအခွန်းနာအချက်ပဲမသိသောမသိသေးသောတရားကိုသိပြီးသားဟုထင်ဤတဲ့အဲ့ဒါအဆိုးဆုံးပဲကိုမသိမဲနဲ့သိသေးတယ်သိတယ်သိတယ်သိတယ်လို့ထင်နေပြီးတော့တရားစာအုပ်လဲဟာညာပညာမဖတ်နာတဲ့အခါလဲဂိဥ္ဒဆိုင်မနာဟိုဒါတို့သိပြီးသားပါကွာအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူဘရော့မြာအသိတို့မလဲမတို့ဘူးသူလဲတကယ်ထိထိမိမိသိတာလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းရှိသွားမဲ့ဒီမင်္ဂလာတော်လောက်ပြီးခန္တီသတ္တောသတ္တတာသမနာနိသဒတနာကာလီနာဓမ္မတကိသာဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဒေဝတေသိလိုရင်းနဲ့မေးလျှောက်ထားသည့်ဥနတာခန္တီသဆဲဆုံငောင်းငန်းကိုစိတ်ပန်းအောင်ညှင်းမနှိပ်ဆက်ပြုမှုချက်ကိုအမြဲပြင်းထန်တုံ့မပြန်မဲသိခံခြင်းသည်၎င်းသောဝသတ္တတာကောင်းစေလိုရင်းနှလုံးသွင်းဖြင့်တရင်သုံးမောသူတော်ရကဆရာမိဘဆူဆုံးမကိုခွန်စမလန်မတုံ့ပြန်မဲနာခံလွယ်ခြင်းသည်၎င်းသမဏနိသဒတနာကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းကျင့်ဖြောင်တန်းသည့်ယဟန်တန်ဃာသူတော်စွာကိုအခါတင့်တော်အခွင့်ပေါ်တိုင်းဖူးမြော်ရခြင်းသည်၎င်းကာလေနာဓမ္မတကိစ္စာသူတော်ကောင်းတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောအခါစုဝေးလာ၍ကြည်သာရှင်ပြဆွံ့ရရခြင်းသည်၎င်းဧတံဤတရားလေးပါးသည်ဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏သို့

0: ခန္တီစသီခဏ်ခြင်းဟာမင်္ဂလာတဲ့သီခဏ်ခြင်းဟာသီခဏ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ជីវဝချမ်းသာကြောင်းပဲတဲ့သီမခန္ဓာရင်ជីវဝချမ်းသာကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဆုပ်ယုပ်ကြောင်းပဲတဲ့ဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲဖြုတ်ခနဲပေါ်လာတာပြောရမယ်သီခဏ်ရင်ជីវဝချမ်းသာကြောင်းသီမခန္ဓာရင်ဆုပ်ယုပ်ကြောင်းဆိုတာဆိုကြပါစို့ကိုကအထယ်ရောက်နေဆိုင်မှာဈေးဆိုင်မှာကိုနာကိုနာတွေကလည်းဆိုင်နေရှိတယ်အဲ့တော့ဇေဝေကလာတယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဖိုထယ်လေးပြသမအောင်ကြီးလိုက်မကြိုက်သေးတော့ဟိုခုနကအထယ်လေးပြသမအောင်လှမ်းပြီးယူခိုင်းလိုက်ကြီးလိုက်ပြန်ချတာလေဒါကလည်းအစင်ကမကြိုက်ဘူးဟိုဘက်ကပြသမအောင်ယူလိုက်အဲ့ဒါကျတော့အသားကနည်းနည်းညံ့နေတယ်အစရှိပြီဖြင့်ဟိုဟာပြဝယ်သူကမေတ္တာထားသွားမလားဒေါသထားသွားမလားဟဲတော့သာထားသွားမယ်အဲ့တော့ gain မှာဒီလောက်တောင်မှစိတ်တူတဲ့ဆိုင်တော့ဘယ်တော့မှငါမဝယ်တော့ဘူးသုံးပြပြီးတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ရွှေ့မတော့ဘူးလားရွှေ့သွားတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ကြတော့အဲ့ဒါလိုပဲသူစိတ်နဲ့မတွေ့သေးလို့မလို့အမျိုးမျိုးပြခိုင်းတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ကတော့သေးတယ်ပီပီကိုအစကလည်းစိတ်ကောင်းချီပြီးကလည်းခံတတ်တော့သူ၁၀တယ်လောက်ပြခိုင်းတာ၁၀တယ်လောက်ကိုပြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သဘောကျသွားတော့အဲ့ဒီခါကျမှအော်ဒီပစ္စည်းကရောက်လာတာတော်တော်ကြာသွားပြီးဂုံလှုပ်နေပြီနောက်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးနော်အဲ့ဒါရှင်းမလို့ပြေးလိုက်ပါမယ်သူများဆိုလို့ရှိရင်45ကျပ်ပါရှင်းဆိုအဲ့ဒါ40နဲ့ပြေးလိုက်ပါမယ်ယူသွားပါနော်ခိုင်းပြုံမြုံပြုံမြုံနဲ့ပြုံမြုံနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျမဘုတထဲသမီးဘုတထဲဟိုတူမဘုတထဲကဲလေး40ပေးပါကဲကဲဝယ်သွားပြီနောက်သူအထဲလို့ချင်းပဲသွားမလဲဟမ်ဒီဆိုင်ပဲလာမယ်ကဲဘာกว่าတယ်သီခန္ဓာနဲ့သီမခန္ဓာกว่าသည်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သီခန္ဓာဟာជីវွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာတတိထားเสียမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာခေါင်းကြီးတို့ထဲတော့ဈေးတယ်ပါမဟုတ်ပါဘူးเนาะမှန်ပါဗျာမပါနဲ့ดูเลยเนาะအဲ့ဒါလက်တွေ့တရားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လက်တွေ့တရားအဲ့ဒါတော့ဒါကြောင့်သီခံပါတဲ့သီခံတာဟာအင်မတန်အကျိုးများပါတယ်တဲ့တတ်နိုင်မမြအဆုံးစွန်ထိသီခံပါတဲ့ခန္တီသာဆဲဆုံငောင်းငန်းကိုစိတ်ပန်းအောင်ညင်မနှိပ်စေပြုမှုချက်ကိုအမျက်ပြင်းထန်တုံမပြံမဲ့သီခံရခြင်းသည်လေဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာជីវွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေတည်းဒီမှာသီခံခြင်းသီမခံခြင်းဤအပြစ်၅ပါးသီမခံခြင်းကြောင့်ဘာအပြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့လူအများမချစ်ခင်ခြင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ရတယ်သီမခံတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကြမ်းညုတ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ပါကြမ်းညုတ်လာခြင်းကိုယ်ရောစိတ်ပါကြမ်းညုတ်လာခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ရတယ်သီမခံတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာသီမခံနိုင်လို့တဆွေ့စေခုံနေတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်းမရှင်မလန်းနဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲရတယ်သီမခံခြင်းနဲ့သီမခံတဲ့အတွက်စိတ်မကြည်လင်းတော့အသိဉာဏ်ကလည်းပဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမမြင်ရတဲ့အတွက်တွေ့ဝေနဲ့ပဲသိရတယ်တဲ့သိတဲ့အခါသီမခံတဲ့ဒေါသကြောင့်သေးတဲ့အခါငရဲကိုကြရတယ်တာသီမခံခြင်းရဲ့အဖြစ်တဲ့အဲသီခံခြင်းရဲ့အကျိုး၅ပါးကသီခံခြင်းလို့သီခံတဲ့အတွက်လူများချစ်ခင်တယ်သီခံတဲ့အတွက်ပဲဒေါသမမနာနဲလို့မလို့စိတ်ဓာတ်လည်းသိမ်မွေ့နူးညံ့တော့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အပြောဆိုတွေကလည်းပဲသိမ်မွေ့နူးညံ့တယ်ပြာဝါစာตาယာချိုမြဆိုတဲ့ဇကားတွေမသုံးတတ်ပေဘူးလားအဲသီခံတဲ့အခါကျတော့သုံးတတ်တော့နူးညံ့သိမ်မွေ့တော့လူကြီးလူငယ်များတဲ့နှုတ်ချူရှူတပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်လည်းပဲကြည်လင်ရှင်လန်းနေတဲ့သေတဲ့အခါမှာလည်းမတွေ့မဝေပဲတတိရှိလျက်သေရတဲ့သေပြီးတဲ့အခါလည်းနတ်တီရောက်ရတဲ့တဲ့အင်္ဂုတ်တုပင်စကနိဗ္ဗာန်ဒုတိယအခန္တီသုတ်နည်းနည်းနည်းနည်းပဲပြောမှဒါကတော့အထုပြောစရာမလိုဘူးသိခံလို့ရှိရင်အရာရာမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီသီခန္ဓာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလေ့ကျင့်ရသလဲဆိုတော့ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့လေ့ကျင့်ရတယ်မေတ္တာပွားဖို့လေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီခန္ဓာတည်းသူတော်မာရဲ့အမှားကိုခွင့်လွတ်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘောအပြစ်မြင်မအောင်လားမမြင်ရင်သီမခန္ဓာဘူးလား ိခန္ဓာတဲ့တခါသူတစ်ပါးကိုမေတ္တာစိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီမခံနဲ့ဒေါသဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခွင့်လွတ်ဖို့လေ့ကျင့်မေတ္တာပွားဖို့မေတ္တာထားဖို့လေ့ကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သီခံနိုင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့သီခံနိုင်အောင်အခြေခံစိတ်ဓာတ်ကဖြူစင်ဖြောင်းမတ်ရမီဟုတ်ကဲ့လားအခြေခံစိတ်ဓာတ်ကကောက်ကျစ်စင်းလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘရော့သီခံမလဲဘယ်တော့မှသီမခံနိုင်ဘူးအခြေခံစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ဖြောင်းမတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသီခံနိုင်ပြီဒီတော့ဒီသွေးတွေရဖို့ရပါလို့လဲစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ဖြောင်းမတ်ရမယ်သီခံရမယ်ခွင့်လို့ရမယ်မေတ္တာထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ထားဖြောင်းမှန်ခွင်လို့ယံသီခာမေတ္တာထားကြားဘူးသလားဘယ်မှာကြားဘူးသလဲစိတ်ထားဖြောင်းမှန်ခွင်လို့ယံသီခာမေတ္တာထားဒီတရားတွေဟာဒီစိတ်ထားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအညံ့မင်းညာကျေသူပြုနေတယ်အချင်းချင်းကျေသူပြုနေတယ်နော်အညံ့မင်းညာသဘောတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်အချင်းချင်းကျေစုပြုတဲ့တရားတွေခွင့်လို့ရင်သီခံနိုင်တယ်မေတ္တာထားရင်သီခံနိုင်တယ်စိတ်ထားဖြောင့်မတ်ရင်သီခံနိုင်တယ်သီခံနိုင်ရင်စိတ်ထားဖြောင့်မတ်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်မေတ္တာထားနိုင်တယ်မဟုတ်ပေဘူးလားဆိုမကောင်းမှုရှောင်
1: ကောင်းမှုရှောင်
0: ကောင်းမှုဆာ

0: တတိရှင
1: ်
0: သင်ချင်းဉာဏ်ရှိသွား စိတ်ထားဖြောင်းမှန
1: ်
0: ခွင့်လွတ်ရန
1: ်
0: သီခာမေတ္တာထာလုံလာနှင့်ဇွဲမလျှော်ဘဲအမြဲတည်နှင်းထား အရာရာတွင်အသောဝင
1: ်
0: အောင်မြင်ကြောင်းတရား သို့

0: ဘယ်စားအောင်တဲ့မသိဘူးပါတယ်အောင်မလို့ဘုန်းကြီးကတစ်ခေါက်ပဲချပေးတာပြန်ဆိုတစ်ခေါက်မကောင်းမှုရှောင်
1: မကောင်းမှုရှောင်
0: ကောင်းမှုဆောင်

0: တတိရှင
1: ်
0: သင်ခြင်းဉာဏ်ရှိသွား စိတ်ထားဖြောင်းမှန
1: ်
0: ခွင့်လွတ်ရန
1: ်
0: သီခာမေတ္တာထားလုံလာနှင့်စွဲမလျှော့ပဲ

ဘုန်းကြီးကိုတက္ကတရားလာလျှောက်တယ်။နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတခုကစီယုံရေးဆင်းတဲ့အခါကျတော့ဝါခင်မရောက်တော့ဝါခင်မကတက္ကတရားကဒီဟာကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထအဲ့ဒီစီယုံရေးဆင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူကပြန်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ပြောပြတွေးလင်တတိရှင်ဆင်ခြင်းညာရှိသွားစိတ်ထားဖြောင်းမှန်ခွင့်လွတ်ရန်တိခာမေတ္တာထားသူပေးတာမကောင်းဘူးလားနိုင်ငံရေးပါတီတွေလိုက်နာဖို့မလိုဘူးလားခွင့်လွတ်တရမယ်တိခန္တရမယ်အများကိုဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသရှိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှားပြီးတော့ကားကနေမသွားပြီဘူးလားကြတာလားတက်တာလားเออไอ้นี่တော့ตีเมียๆคันลูกก้องเอเอทายินล้ําหมั่นยောက်เอาไม่ซึ้งซ่าไหนมุล่ะไม่ได้ครับอเมียก็ก็ไม่ฉิกินอาไม่ไปไปมุล่ะไม่ได้ครับทีนี้สรุปสิยังไม่อ่านเหมือนมุล่ะไม่ได้ครับไอ้ตะกาก็ไอ้นี่นายงานเอปาร์ตี้ก็ลูกนี่ไปไล่ด่าบล็อกกองเลยพุ่งตบจ่าแล้วจำมาเมยจิรดีตะกาก็ช้ําหนีลาบีเตียอัธุปูเลยตะกาဖြစ်နေไอ้นี่ตะกาဖြစ်နေนอกเมยจิรစိတ်ထားဖြောင်းမှန်ခွင့်လို့ယံတိခံမေတ္တာတာနိုင်ငံရေးသမားစိတ်ထားဖြောင်းမှုတိတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြောင်းနေမဖြောင်းမှုဆိုတာအများကမသိဘူးလားသိတယ်မဖြောင်းတဲ့လူအာမပေးဘူးဖြောင်းတဲ့လူအာပေးမယ်အဲတကားကားဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကြီးကြောက်လို့ရှိရင်လားအကြံအသာငိမ့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားအာပေးမှာကတော့ဖြောင်းတဲ့လူပဲအာပေးမယ်အဲ့ဒါကြီးတော့အာမပေးဘူးမဟုတ်ဘူးလားနော်တကားကားဆိုတာရက်တောင်ပြောတာပါနော်ရတောင်ပြောတာဒါပေမဲ့ပါလို့လေးတလဲလို့ဆိုတော့ဇွဲလုံးလဝိရိယမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာဇွဲလုံးလဝိရိယလိုတဲ့စိတ်ရှည်ရမယ်သိခံရမယ်ရေရှည်ကြိတ်ရမယ်ဒါပဲရေရှည်ကြိတ်ဖို့ဆိုတာဇွဲလုံးလဝိရိယမရှိဘဲနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါအလိုအဆုံးမဲ့လုံးလနှင်းဇွဲမလျှော်ပဲအမြဲတင်းတင်းထားဟုတ်ကဲ့လားအရာရာတွင်အသုံးဝင်အောင်မြင်ကြောင်းတရားဘယ်နေရာမဆိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအသွေးတွေအဲ့ဒါရအောင်လုပ်ပါသူတို့လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုးပြီးမအောင်မြင်နိုင်နေဘူးလားအောင်မြင်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်နေတဲ့တရားရေးကြတော့ပိုးမအောင်မြင်နေဘူးလားဘိုးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားသူတို့လုပ်ငန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ငန်းကတော့တခြားစီပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါကြတော့တိုက်ဆိုင်သွားတယ်နော်ဟာကလားတိုက်ဆိုင်သွားတယ်တခြားတော့တခြားစီပဲကဲအဲ့ဒါရအောင်ပြန်ဆိုလိုက်ဆမ်းမတစ်ခေါက်မကောင်းမှု

0: ဒီတော့ဒီနေရာမှာပုံစံလေးတစ်ခုတော့ထုတ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘာရဒွါဇဆိုတဲ့ဒနင်္သာလီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ကဘာရဒါဇအနွယ်အဲ့ဒါသူကသူ့ရကမကမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုတဲ့ဖရာတရားကိုးကွယ်တဲ့သူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုးကွယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုးကွယ်တော့နေတိုင်းနေစဉ်နဲ့အမျှသူ့ရကမဒနင်္သာလီရကမကြီးကနမောဗုဒ္ဓသာနမောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးပါ၏ခလုတ်တိုက်လဲနမောဗုဒ္ဓသာဘာမဆိုအကောင်လုံးနမောဗုဒ္ဓသာဆိုတော့သူစိတ်မရေဘူးမကြားရင်ဘူးတာမကြားရင်တဲ့အတွက်ဒီလောက်တောင်မှဖြစ်နေတဲ့နင့်ဆရာကိုငါသွားပြီးအပြစ်ရှာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒနင်္သာနီကဘောရမမြတ်စွာဘုရားထံသွားတယ်သွားပြီးတော့အပြစ်ရှာရှင်ကြီးကောရမဘာကိုဖြတ်ရင်ချမ်းသာတယ်လဲဘာကိုဖြတ်ရင်ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်လဲဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအချမ်းသာဆုံးနေရတယ်လဲဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုဆွေးမှုမရှိဘဲနေရတယ်လဲသူထင်တာကယံသူကိုဖြတ်ရင်တတ်ရင်စိုးရိမ်မှုဆွေးငိုကြွေးစိုးရိမ်မှုဆွေးမှုမရှိဘဲနေရမယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍာနီပုံနာကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကတိရိငိငိအေးအေးဆေးဆေးနဲ့မိန်တော်မူတာတဏ္ဍာနီပုံနာကြီးတဲ့ဒေါသကိုဖြတ်ရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တဲ့ဒေါသကိုဖြတ်ရင်စိုးရိမ်ပူဆွေးမှုမရှိဘူးဒေါသကိုဖြတ်ရင်အမျက်ဆုံးချမ်းသာနဲ့အမျက်ဆုံးချမ်းသာကိုရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်သူမျှော်လင့်တာတခြားဟိုကမိန်ကြလိုက်တာတခြားတရားတော်ကလည်းဓဋ္ဌိသူ့ကိုထိသူကဒေါသကြီးနဲ့သွားပြီးအပြစ်ရှာတော့သူ့မှာစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒုံလုံးလုံးလုံးနဲ့စကားတွေလည်းအပြောမှအဆူမှနဲ့အဲ့ဒါတော့ကြောင်ဆင်းရဲများနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဒနင်္သာနီတတိထားလို့ဒီသဘောမျိုးဟောလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ချက်ချင်းသဘောကြောင့်မလေးမိုင်းတာဟဲ့ငါဒေါသကြီးလို့မဟုတ်ဆင်းရဲနေတာပဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတော့ဒေါသမရှိလို့သူ့ချမ်းသာနေတာမှန်လိုက်တာဟဲ့မှန်လိုက်တာဟဲ့ချက်ချင်းဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားစီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကနှစ်လူပွဲရှိတော်ရှိလာပါပေ၏အကျိုးများလာပါပေ၏တပည့်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်လို့မှတ်တော်မူပါဆိုပြီးချက်ချင်းတပည့်ခံဗုဒ္ဓံတရဏံဓမ္မံတရဏံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံလှုပ်လိုက်တဲ့တည်သွားတယ်။ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ယဟန်ပြုတရားအားထုတ်ဒေါသတကြီးနဲ့ဘုရားကိုအပြစ်ရှာမလို့6မောင်း9မောင်းတင်လာတာဟိုကမြတ်စွာဘုရားကသီခံစိတ်တမေတ္တာတတ်နဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းပြော့ကြသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သီခံခြင်းဤဤဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားအယူမှန်ဝါရမှန်ကိုရောက်လို့တရားသိသွားသည်အထူးဖြစ်သွား။ဒါကဗရဏဒသာအမျိုးဖြစ်တဲ့ဒနင်္သာနီဟာဘုရားရဲ့အယူဆယူဆပြီးဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ယဟန်ပြုသွားပြီဆိုတော့သူအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့တခြားဘုံနာတရားကမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဗုဒ္ဓသွားပြီးတော့ယံတွေ့မှာပဲဆိုပြီးသွားပြီးယံတွေ့လိုက်တာဆယ်ရည်ချင်းဆယ်ပါးနဲ့ဆယ်ရည်တဲ့ဆယ်ရည်ချင်းဆယ်ပါးဆိုတာအမလေးယုတ်တအနတ္တတွေပါအများကြီးပါပဲကျမ်းဂန်မှာဖော်ပြထားတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ဆဲလို့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကပြုံးမြုံပြုံးမြုံနေငြိမ့်သက်တည်ကြီးအေးစေးစွာနေလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမနဲ့ပြမနာကြီးမောသွားပါလားဟမ်မောလာတယ်ဘူးလားအဲ့လောက်ဆိုရင်မောသွားပါလားတင်ပေးတာတွေငါကမယူဘူးတဲ့အဲ့ဒီတင်ပေးတဲ့ဟာတွေငါမယူတဲ့အတွက်တင့်စီပြန်ရောက်ကုန်ပြီတဲ့တင့်မှာဆွေမျိုးညာတကာတွေရှိတဲ့အခါဆွေမျိုးညာတကာတွေကိုကျွေးလာမွေးလာလက်ဆောင်တွေပေးလာနဲ့လောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုကျွေးတယ်မွေးတယ်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာဆွေမျိုးညာတကာတွေမယူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအသာအသောနဲ့လက်ဆောင်ပနာတွေဟာပဲရောက်သွားတော့တပည့်တော်စီပြန်ရောက်ပါတယ်ဗျာအေးအခေါနာတင်ဆဲတာတွေငါကလက်မခံဘူးမယူဘူးဒါကြောင့်တင့်စီပြန်ရောက်သွားပြီကောင်းလားဟဲ့လက်မခံရင်သူ့စီပြန်ရောက်တာပဲဒီခါကျမှရှက်သွားဟဲ့ဟုတ်လိုက်တာဟဲ့သူ့မှာတော့ငြိမ်လို့အေးလို့ငါမှာတော့ပူလို့လောင်လို့အဲ့သူလည်းပဲတို့တို့ပြောကြဆိုဘုရားရှင်ထံတပည့်ခံလို့ယဟန်ပြုတရားကျင့်လာပြမီနောက်တယောက်အသူရိန္ဒဘာရဒွါဇပုံနာတဲ့ရှေးကနှစ်ယောက်အဲ့ဒါလိုယဟန်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့မခံနိုင်လို့သူလည်းပဲယံတွေးလာယံတွေးလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းပဲငြိမ့်ငြိမ့်နေတယ်ဘာမှမပြောအဲ့ဒီပုံနာလည်းပဲမောသွားတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါရမတင့်ကိုငာနိုင်ပြီတင့်ကိုငာနိုင်ပြီတဲ့ဟောဘယ်လိုပြောလဲဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကတည်ငြိမ်အေးစေပြီးတော့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြန်ပြီးပြောတယ်ဇယံဝေမင်းယတိပါလောဝါစာယဘရုတံပဏံဇယံစေဝတတံဟောတိယာတိဒိဋ္ဌာဝိဇာဏတောရှင်းတယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဟောရှင်းရှင်းလေးရမြတ်စွာဘုရားမိန်တာဘာလောလူမိုက်တိဘရုတံကြံကြံတန်တန်စကားကိုပဏ္ဏတော်ပြောဆိုရသည်ရှိတော်ဇယံအောင်မွဲဟု၍မင်းယတိအောင်မိတ်မှတ်တင်ဤတဲ့ဟောပါလေတော့လူမိုက်ဟာသူတော်ဘာကိုကြံကြံတန်တန်အပြည့်အနာစာရင်းနဲ့ဆဲယုံဆဲဆိုးငေါင်ငန်းမှန်မဲ့ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ပြောရတယ်ဆိုရင်သူဟာသူတော်ဘာကိုသူနိုင်တယ်လို့ထင်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်မိန်တယ်ဇယင်စေဝတ္တတံဟောတိယာတိဒိဋ္ဌာဝိဇာဏတောဝိဇာဏတောတိခဏ်ဉ္ဟိဂုံကျေစုကိုတည်တော်သူဤယာတိဒိဋ္ဌာအကျင့်တိခဏ်ဉ္ဟိနေအထီရှိဤအယံတံအယံဧဝဤတိခဏ်ဉ္ဟိသာလျှင်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတံဇယံထိုအစ်စ်အမှန်ဖြစ်သောအောင်မြင်ခြင်းပါပေတည်းဗါရဲတော့တိခံမှုရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုနားလဲသဘောပေါက်တဲ့အတွက်တစုံတရာဟာသူများလာပြီးဆက်စုံငောင်းငန်းမမဲတော့လည်းပဲရန်တော့မပြန်နှုတ်တော့မပြန်မဲနဲ့တိခံပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိခံနေတဲ့လူရဲ့တိခံခြင်းဟာအောင်ပွဲတင်စစ်ပါပဲတဲ့မရှင်းဘူးလားဩခုတော့ရှင်းသွားပြီနော်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီစာထဲမှာတော့မြန်မာပြန်ကလေးထည့်ထားတဲ့145မှာလူမိုက်ဒီကြမ်းနံစွာဆဲရေပြောဆဲရေပြောဆိုရသည်ရှိတော့နိုင်ပြီဟုထင်မှတ်၏စင်စစ်မှုတိခဏ်ဉ္ဇတရားဤဂုံကျေးဇူးကိုတိနာလူသူဤတိနာလေသူဤတိခဏ်ဉ္ဇဤသာလည်းမဟုတ်ချအောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏တဲ့ဟုတ်သလားမယုံရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါမယုံလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ဟေးနင့်လိုဟာမျိုးတော့ငါဘာထင်နေအဲ့ဒါရဲရင်ထွက်ခဲ့စမ်းလို့ဆိုရင်လေအသာပြုံပြုံလေးကြည့်နေလိုက်သူ့ကိုပြောင်းမြောင်းကလေးကြည့်နေလိုက်မျက်နှာအမူအရာမပြတ်စေနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မှသူရှက်သွားပြီနောက်ထပ်မပြောနိုင်တော့ဘူးအဲနောက်တစ်ခါပြောလည်းပဲပိုးပြုံးပြလိုက်အဲတတိယရင်တော့မပြောတော့ဘူးပြီသူလက်ထွက်သွားတော့မှပဲအဲ့ဒါအောင်ပွဲပဲတဲ့ဘာရဲ့အောင်ပွဲလဲဒီခဏ်ချင်းရဲ့အောင်ပွဲပဲတတ်သေးဝဒေနာပါပိယောယောကုတ်တံပတိကုတ်စတိဂௌတမပတိကုဇံတော်သင်္ဃမေစေတိဒုစယံယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂௌတံမိမိကိုအမျက်ထွက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတိကုဇတိတဖန်ပြန်၍အမျက်ထွက်၏သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည
1: ်သာသနာတော်နှင့်2563နှင့်ကောဇာတက္ကရေ1381ခုနှင့်တဘောရလဇံ9ရက်2020ပြည့်နှစ်သနဝရီလ29ရက်ပုရုနေ့မန္တလေးဒေသကြီးပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်တောင်ကြီးရက်ွက်84လမ်းနဲ့မြို့မတင်းကလမ်းတော့ကျင်းလုံးမြန်မာစပစ်စီအယောင်းပြခန်းပရောဧရိယာဓမ္မမတ္တအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်နေဥဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်အခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ဥထွန်းလှိုင်ဒေါခင်ဆွေတို့အားအမှုထား၍ကျင်းလုံးမြတ်မှာမိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူချင်းသာရရှိရေးအကြောင်းတရားကိုမျှော်တွေးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဒိနာဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်ဒီဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတ္တ ယောနာထုံးဝိနည်းယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတာဂုံဘုံခါသည်ဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

စွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်တို့လောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနိဆွဉ္ညီဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသွဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလေးချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏံချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမြန်မှန်ကိုလျော်၍

လိုချင်တာရရှိရေးအကြောင်းတရားကိုမျှော်တွေးခြင်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလိလသုံးသက်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လိုချင်တာတွေရဖို့လောကလူသားတွေဟာလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရဖို့မလုပ်ကြလဲလို့ဆိုရင်ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဆုတောင်းယုံနဲ့ကိုလိုချင်တာတွေရနိုင်သလားဆိုတော့တွေးတဲ့လူနည်းနည်းရှားလိုက်မယ်ထင်တယ်ကိုလိုချင်တာကိုတော့ဆုတောင်းကြတာပဲသို့တော်ဆုတောင်းမှုကိုလူမျိုးမရွေးပါသားမရွေးဆောင်ရနေကြတော့လည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရဖို့စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုတော့သိနိုင်စွာမရှိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတေသနာတော်တစ်ခုမှဟောထားတယ်ဆုတောင်းနေုံနဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဒါတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆုတောင်းရင်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုလိုတာကနှစ်ခုရှိတယ်။ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရကဆုတောင်းရုံတက်တက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရဘူး။အလုတ်ပါရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။ဘုရားမသာဝင်နေဆုတောင်းတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကစိမိပန်းရေချမ်းစသည်တစ်ခုခုလှူဒန်းပြီးဤကောင်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ရပါလို့ဆိုဆုတောင်းတာဒါကိုယ်ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖဖရာသခင် blessing ပေးတော်မူပါဆိုလို့အဲ့ဒီတောင်းနေရတော့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့လိုတောင်းတာမျိုးကမရဘူးကောင်းချီးပေးတော်မူပါလို့မလုပ်ဖဲနဲ့တက်တက်တောင်းယူလို့ရတဲ့ဆုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့တခုလုတ်ပြီးတော့ထုံလို့အားအတွက်ကိုလိုချင်တာကိုညှို့ဆုလို့ရတော့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားအရာလောကမှာတဲ့ဆုတောင်းရုံတက်တက်နဲ့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရချင်လို့ရှိရင်ရချောင်းလမ်းချောင်းအတိုင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမယ်ဥပမာဆိုပါစို့အသက်ရှိပါရစေအသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းနေုံနဲ့အသက်ရှိလားဆိုမရှိဘူးဘာလို့ရမလဲအသက်ရှိရာရှိချောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းဇမ္မာရေးလိုက်စားခြင်းရာသီဥတုမြတ်တော်အောင်နေထိုင်ခြင်းမတည့်တာရှောင်ခြင်းတည့်တာကိုစားခြင်းအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေလုံနိုင်မှသာလေအသက်ရှိခြင်းဆိုဖြစ်နိုင်ပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်ပါရစေလို့ဆုတောင်းနေုံတသက်နဲ့ပညာဓာတ်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်ဘူးပညာတတ်ဖို့အတွက်ကျောင်းကောင်းကောင်းမှသွားနေရမယ်ဆရာကောင်းကောင်းစီအားရမယ်ဆရာသမားတွေရဲ့သင်ပြမှုတလေးတစားနိုင်နာပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားရမယ်အဲ့ကြမှာရဒါသဘာဝပဲစိဘဥစ္စာတိုးတက်ပြရစေလို့ဆုတောင်းနေရင်ရောစိဘဥစ္စာတိုးတက်လားဆိုဆုတောင်းနေရင်တသက်နဲ့တော့မတိုးတက်ဘူးစိဘဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့အညီကိုယ်တိုင်ကကြိုးကြိုးစားစားအထောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှစိဘဥစ္စာတိုးတက်ဒါကဥဒ္ဓမလက်တွေ့ကြတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းလက်တွေ့ကြတာကိုပဲဟောပါတယ်။ဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ပြီးဟောတာ။အခုဒီသုတ်တံမှာဆိုရင်လိုချင်တာရရှိရေးအကြောင်းတရားများကိုမျှော်တွေးခြင်းဆိုတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုရချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုချင်တာရချင်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဖယ်နဲ့မရဘူးလူဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအန္တသုတ်တ္တမဟောတော်ဆို
ေလူဝါရလာလို့ရှိရင်ပညာမျက်စိအမြင်နှမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်နှမျိုးရှိရမယ်နှမျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ဘဝမှာယက်တည်နိုင်ဖို့လူလူတူတူနေနိုင်ဖို့စီပွားဥစ္စာရှာတတ်တဲ့ပညာမျက်စိစီပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်လို့သူပြောတယ်အကယ်၍စီပွားရေးမျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝမှာမပြည့်မစုံနဲ့နေရထိုင်ရတာဖြစ်တယ်လူဘဝရှင်သန်မှုအတွက်စားစရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်မကြမ်းမမနိုင်လို့ရှင်ဆေဝါကုသနိုင်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒီသာဝတ္တိရဲ့ဆေဝါဒက္ခာဆိုတာ၄ပံပိုးပေးနိုင်မှာလူရဲ့အသက်ဟာတဏ္ဍာန်စေနေနိုင်တာဖြစ်တယ်စားစရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးနေစရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးဝတ်စရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးနေမကောင်းထမသာရှိလို့ရှင်လေစေဝဒတ်စာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်မှုခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေနေစဉ်အလုံးလုံးနေကြတာဘာအတွက်တုံးလို့တေးချာမေးမြန်းပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာယတ္တိရေးအတွက်ပဲအဲ့ဒါကိုပါဠိစကားလုံးနဲ့ပစ္စယလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကျတော့ပစ္စည်းလေးပါလို့ပြောတယ်ပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တည်ဖို့အထောက်ပံ့နေလူတွေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းပစ္စည်းလေးပါပါပဲလူတွေကြပစ္စည်းလေးပါဆိုတာစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမရင်စေဝတ္တစာရှိရမယ်အဲ့ဒီအရာ၄မျိုးဟာဘဝမှာတတန်းစိနေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုဖြစ်တင်းနိုင်ဖို့အတွက်လူဘဝရလာလို့ရှင်စီပွားရှာချရတယ်စီပွားပြည့်မျက်စိဆိုဒီမှာမရသေးတဲ့ငွေကြေးဒနာကိုဘလို့ရအောင်ရှာမယ်ရှာပြီးသားတဲ့ငွေကြေးဒနာကိုဘလို့တိုးပွားအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါစီပွားရေးမျက်စိပဲအတူချုပ်ပြောလိုက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအနာထိကတံဝါဘောကံအဓိကစေယအဓိကတံဝါဘောကံဖတိံကရိယဒီတစ်ခုပဲဟောထားတာစိပယေမျက်စိဆိုဒီမှာမရသေးတဲ့ဥစ္စာတဏ္ဍငွေကြေးကိုဘယ်လိုရအောင်ရှာမယ်ရထားတဲ့ဥစ္စာတဏ္ဍငွေကြေးတွေဘယ်လိုတိုးပွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုဒီအချက်နှစ်ချက်စီဝါရေးမျက်စိလို့ခေါ်တယ်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်တော့စီဝါရေးအတွက်ကောလိတုတက္ကသိုလ်တို့တက်ပြီးတဲ့အခါမှာဤကိုယ်ဘွဲကိုယူချရတာရှိတယ်ပေါ့စီဝါရေးပညာရည်တွေကကျေပြန့်လာတယ်ကျေပြန့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်စီဝါရေးပညာရည်တွေကိုပြည့်မြောက်လူတွေဟာဒီကြိုးစားပြီးတော့သင်ယူကြရတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားသင်ယူမှုဟာစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ကျွမ်းကျင်မှုအမြင်ရှိမှုအတွက်ထောက်ကူဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားသင်ယူကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြိုးစားသင်ယူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကြောင့်စီဝါဥစ္စာတွေမရသေးတာတွေရလာတယ်ရပြီးရင်တိုးတက်များပြားလာတယ်လို့ဆိုဒါအသေးချာတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်စီးပွားရာယုံရအောင်ရှာတတ်ယုံနဲ့လူဘဝဟာပြည့်စုံမလားဆိုမပြည့်စုံနေဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်မျက်စိအမြင်မျက်စိတစ်မျိုးရှိဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကပါလေလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိဟာဒီလောကလုံးတင်သလားမလုံးတင်ဘူးလားလောကဥပရိယအပြစ်ရှိသလားပြစ်မရှိဘူးလား
တဘာဝတရားအရာအပြစ်ရှိတဲ့လှုပ်လားအပြစ်ကင်းတဲ့လှုပ်လားဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးအပြစ်မဖြစ်အောင်တရားတဲ့နိလန့်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့လောရတွေကိုထိမ့်ကြောင်းပေးဖို့ဆိုအဲ့ဒီအသိပညာအကောင်ဆုံးခွဲခြားတတ်တဲ့အသိပညာဒုတိယပညာမျက်စိရှိဖို့လိုတယ်အကြိမ်ကြီးစီးပွားတာရှာတတ်ပြီးကိုကျင့်တရားပြည့်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာထားတဲ့စီးပွားဟာမကြံရင်ပဲပျက်စီးသွားတယ်မပျက်စီးတောင်မှလူလည်းကောင်းမှခုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလူလည်းကောင်းမှအစဉ်ပြေးနေအောင်တော့ဒီဘဝအပိသက်သွားလို့နောက်ဘဝရတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ခက်ခဲအရင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒီပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိနှလုံးရှိဖို့ပညာမျက်စိပဂတိလူတွေမှာမျက်စိနှလုံးရှိတယ်တစ်လုံးနဲ့ရှိလို့ရှိရင်တစ်လုံးပြတ်နေရင်ဒုက္ခိတလို့ခေါ်ကြတာပဲနှလုံးစလုံးပြတ်သွားရင်တော့မျက်မမြင်သူကံဘဝရောက်ပါအဲ့လိုပဲစီပွားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝမှာစီပွားရေးမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုဟာဆိုင်ပိုင်းဆိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိမ့်ကြောင်းပြီးသွားရမယ်လို့သူဆိုလို့ထိမ့်ကြောင်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ရေရှိတည်တတ်တဲ့စီပွားရေးမရဆိုပါစို့ဘူးရေးစေဝါနဲ့စီးပွားရှာတယ်ဆိုပါတော့အေးစီးပွားဥစ္စာတွေတော့တိုးတက်လာတယ်သို့တော့တစ်ခါကကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်တမ်းမရောက်သေးတဲ့အချိန်လေးမှာတော့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်အပြစ်တမ်းတင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှိသမျှကုန်သွားပြန်ဒုက္ခရောက်သွားပြန်လူလောကအလဲမှလည်းပဲကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူဝင်ဆန့်နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာကစီးပွားရေးလေးရှာတတ်ရမယ်။ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုတရားမျှတမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ချင်းတရားနဲ့လည်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်။ဓမ္မသာလင်းလူဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာလည်းတိုးတက်တယ်။ခုံကျက်သေးလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်တစ်ဝါပြည့်စုံတယ်ဘဝသင်္ကန်းစာယူတဲ့အခါမှာရသမယရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရေရှည်တိုးတက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရသမယဟောထားတဲ့အတိုင်းစီးပွားလဲကြိုးစားပြီးတော့ရှာတယ်ထူရှာတဲ့အခါမှာအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံကြပရမအချက်ကကျိုးပန်းအထုတ်ခြင်းနဲ့လုံလဝိရိယသူများနဲ့ပူရှိတယ်ဒုတိယအချက်ကရှာလို့ဖွေလို့ရလာတဲ့မိမိရဲ့ငွေကြေးတနပစ္စည်းတွေကိုအလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တတ်ခြင်းတတိယတစ်ချက်ကရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးစွဲတတ်ခြင်းဘတ်ချက်ဆုထတဲ့ချက်ကတော့ကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့မိန့်ကောင်းဆွေကောင်းဂုံရှိသေးရှိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းအဲ့ဒီအချက်လေးချက်ဟာဘဝယတ္တိမှုအတွက်အမတ္တမအရေးကြီးတယ်နောက်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာကြတော့ဒီဘဝမှာရောနောက်ဘဝအတွက်ရောနှစ်ဘဝလုံးကောင်းမှုအတွက်ကြတော့အခုလေးချက်နဲ့တည်းမလုံလောက်သေးဘူးနောက်ဘဝကောင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ကိုချင်းသီလရှိရမယ်ကိုချင်းသီလရှိရမယ်ကိုချင်းသီလကောင်းမှသာလဲလူတွေရဲ့ဒီတုတ်တက်မှုဟာခိုင်မြဲတာဖြစ်တယ်ကိုချင်းသီလပြည့်ပြန်းသွားတာနဲ့ရှားထားတဲ့စီးပွားတွေဟာပြည့်ပြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်တထာသမ္မရာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့
စာခတံ္ဍရာလို့ခေါ်တယ်။ကိုတူဦးတဲ့ကိုတူဦးတဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူး။ကိုရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုနံပါတ်၁ကိုအတွက်ကိုချမ်းသာအောင်အသုံးပြုတယ်။နံပါတ်၂ကိုမိဘတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်တယ်။နံပါတ်၃ကိုမိသားစုတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားတယ်။နံပါတ်၄ကိုယ်အိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ကိုနဲ့မိပြီးတော့လက်တွဲနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေချမ်းသာအောင်ထားတယ်။နံပါတ်၅မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှချီးရှူပေးတယ်။နံပါတ်၆ဒါနကောင်းမှုပြုတယ်။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့သွားဖို့ရှင်ကြည်ချင်းရှိရမယ်၊ကိုချင်းသီလရှိရမယ်ဆုံးလုံးမှုရှိရမယ်အသိပညာရှိရမယ်အသိပညာဆိုတာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာရလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားမသိဘူးမလုံးတင်တာတွေကိုလုတ်ပြီးဆိုရင်မဖြစ်လဲမလုံးတင်တာလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့လုံးတင်တာမလုံးလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်ဟာရှောင်လို့ရမယ့်ဟာလို့ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုစလုံးစုံမှုလိုတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ထိန်းလို့ဆိုပညာနဲ့ထိန်းရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာပညာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့တွားချရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်ပဲလူဘဝရလာပြီဆိုရင်စိဘရဲ့မျက်စိနဲ့ရှိတယ်ကိုခြင်းတရားမျက်စိနဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကမှာတော့ ID ရဲ့ပန်ဆန်းလို့ခေါ်တယ်အကောင်းဆုံးစံပြုတ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့လူဘဝမှာကြိုးစားလို့အောင်မြင်လာပြီဆိုတဲ့ကလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာကိုလိုချင်တာဆိုတာဟာအဆုံးသတ်တာတော့မဟုတ်ရှိနေကြတယ်လူချင်းစရာကောင်းတာတွေကလောကမှာအများကြီးပဲရှိတယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာလူချင်းစရာလူတွေမျက်နှိုးတဲ့အရာနော်အချက်လက်တွေနဲ့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်လည်းတိုက်ဆိုင်တယ်မတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းမတိုက်ဆိုင်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်လောကလူတွေကတော့ဘာလူချင်းလို့ဆိုပတ်စံလူချင်းနဲ့ပဲပြောမှာပဲနော်ပတ်စံလိုချင်တယ်ပဲပြောတယ်ပတ်စံတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်လုံးလို့ရလားဆိုမရအကုန်လုံးလို့မရပတ်စံရှိုံနဲ့အကုန်မဖြစ်ဘူးနော်ပတ်စံရှိပြီးမဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လေဒါဖြင့်လိုချင်စရာ10မျိုးကိုအရင်မှတ်သားကြည့်ဘာတွေလိုချင်စရာကောင်းလို့ဆိုဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကစီစိန်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအိမ်ကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းခုခေတ်စကားနဲ့ပြောပါစို့တိုက်အိမ်ကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းအဝတ်စားကောင်းကောင်းနေဆရာကောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဝိကျေတနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဘောဂလို့ခေါ်တယ်လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူချင်းနေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘာလို့ချင်းလို့ဆိုဘောဂလို့ဆိုတဲ့စီးစိန်ဥစ္စာစီဘာဥစ္စာဥစ္စာတနာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဒါကိုလိုချင်တယ်ဘသူမေမေဒီဖြစ်ရတော့ထွက်မှာပဲဖြစ်တယ်လိုချင်တာဟာစီဘာဥစ္စာဒီထိုင်ပြည့်စုံမှုအတွက်ဒါလိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုလိုချင်တာဘာလို့ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလှလှပပနေချင်ကြတယ်ဘသူမှအယုံမဆိုးချင်ဘူးလှတယ်လို့ပြောရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ်ချောလိုက်တာလှလိုက်တာခံညာလိုက်တာအသားရေကစူပြေလိုက်တာဆိုရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေလူချင်တာကအလှအပပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ငွေကြေးတနာတွေအကုန်ချခံပြီးတော့သွားပြီးတော့မေးယိုးပြင်ရတာနဲ့နှာခေါင်းယိုးပြင်ရတာနဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်းနေကြတာလေအဲ့တော့လူလူချင်တာဘာလို့ဆိုအလှအပလူချင်ကြတာတော့သိချာလူတိုင်းဟာလှကျင်တယ်ပကျင်တယ်เนา
သွားပြီးတော့ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီတို့ခုခေတ်ဟာတွေနဲ့အလှပြင်ညာတယ်နောက်ဆုံးမှာပရေတွင့်ရင်တော့ဗိုတောက်ဆိုဆေးထိုးပြီးတော့အလှပြင်တယ်အဲ့ဒါလူတွေလူချင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတာနဲ့ကိုက်တယ်နံပါတ်1ကစီမောဥစ္စာနံပါတ်2ကလှပမှုနံပါတ်3ကဘာလို့ဆိုရင်လူဟာမကြမ်းမရင်ဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယောဂကင်းပြီးတော့ကြမ်းမခြင်းကိုလည်းလူတိုင်းကကြိုက်တယ်ယောဂကင်းနေတယ်ကြမ်းမခြင်းတယ်ဒါလူရဲ့ဆန္ဒမှာယောဂကင်းမှုကြမ်းမမှုဆိုတာကိုမျှော်လင့်ကြတယ်လူချင်းကြတယ်အဲ့ဒီတစ်နှစ်သုံးဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကတော့အာလုံးသဘောတူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တစ်နှစ်သုံးအာလုံးသဘောတူကြနံပါတ်၄ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုဘဝတစ်ခုမှာရေရှည်ကောင်းမှုအတွက်ကိုချင်းတရားဒါကတော့လူတွေလူချင်းတာလားမြတ်စွာဘုရားကလူအပ်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ဆွတ်တာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုချင်းတီလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူလောကထဲမှာဂုဏ်သိက္ခာမရှိတော့human dignity ဆိုတာလူရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားလူရဲ့ human morality ကိုချင်းသီလဟာတိတ်အရေးကြီးခဏခေတ်ကလူတွေကတော့ကိုချင်းသီလဘလို့နေနေ human right ပဲတောင်းနေကြနော်ကိုရဲ့စိတ်နေသဘောနာအပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကဘလို့နေနေ human right ဆိုတာယူရတောင်းတယ် human dignity ကိုတောင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိကဘာမှာတော့လူအခွင့်ရေးတာတောင်းနေတယ်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာရှိအောင်နေနေရလားဆိုတာကြတော့မစဉ်းစားဘူးနော်အဲ့တော့သီလဆိုတာ human dignity ပဲလူသားတွေရဲ့ခွန်သိက္ခာရှိရလားအဲ့ဒါလဲလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်5ကျတော့ဘာတော့ဆိုရင်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ကိုချင်းတရားတမန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသိခါကိုချင်းတရားဆိုတာထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ထင်မယ်ဒီဗြမစရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆလိပစီဆိုတာအိမ်တော်မပြုတဲ့ကိုသိခါရှိအိမ်တော်မပြုဘဲနေခြင်းကလည်းပဲဗြမစရိယလို့ခေါ်တယ်အိမ်တော်တော့ပြုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့သာနေထိုင်နေတခြားကျွလွန်မှုတွေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဗြဟ္မစရိယာပဲနော်အဲ့တော့လူဖြစ်လာလို့ရှင်အိမ်တော်မပြုဘဲနေတဲ့လူကတော့ရှာကောင်းရှာလိမ့်မယ်လူပြိုကြီးပြိုကြီးမလုပ်ဘူးကမလုပ်ချင်လည်းနေပါစေအိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးကျော်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးကျော်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်မဟုတ်သူနဲ့မပြေမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗြမစရိယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလေလူလောကမှာလိုအပ်တယ်တဲ့။ခွန်သိက္ခာတစ်ခုပဲ။လူတွေရဲ့ခွန်သိက္ခာတစ်ခုလို့ဆို။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်တော်ဘက်မဟုတ်သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်ပြပြီးဆိုရင်ခွန်သိက္ခာကျဆင်းသွား။ဒီနေရာမှာဗြမစရိယဟာလူတွေရဲ့လူအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်5မှာမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောထားတယ်เนาะနံပါတ်6ကျတော့ဒါကိုရေးကိုရာကိစ္စတွေပြီးသွားပြီနံပါတ်6ကစပြီးတော့ဘာလို့အပ်တော့ဘဝမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာလိုအပ်တယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမရှိရင်အရာရာမှာကိုယ်သိခါမရှိဘူးငွေဘလောက်ရှိရှိမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်လူဘဝမှာငုံတီးတီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးလီးဖြစ်လာကိုယ်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုအဲ့လိုဖြစ်တာမို့လောကမှာအေတုပူအမြတ်သွားပေါ်လာပဲမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဟာနံပါတ်6အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီမိကောင်းဆွေကောင်းရှိပြီတဲ့ခါလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ခွာမေးလိုက်လည်းမသိဘူးဒါမေးလိုက်လည်းမသိဘူးဘဟုတုတ္တမရှိဘူးအကြာမြင့်ဘဟုတုတ္တနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်လေနလဘိန်တုံးလို့ပြောခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခဏခေတ်မှာကိုယ်ကိုနလဘိန်တုံးမဖြစ်အောင်လူဟာမျက်စိဖွင့်နားစွန့်ထားတာဖြစ်တယ်။နေစင်းနေမြသတင်းစာတွေဖတ်ကြရတယ်။နော်သတင်းစာတွေဖတ်တယ်သတင်းတူသတင်းဦးကြည့်ကြရတယ်။ဘောဓုတ္တရအောင်စီးပွားရတယ်။ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနေအောင်ဒါတွေနားထောင်နေတာဒါဘာဟုတ်သူတလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလို general knowledge စသရာရာ general knowledge ဆိုအရာရာကိုသိတတ်တဲ့အသိပညာတွေရရှိအောင်သင်ယူမှတ်သားကြရတယ်ထမင်းချက်တာဟင်းချက်တာမုံလုံးတာကအစနော်မလုံးတတ်ဘူးဆိုတာမရှိအောင်အလုံးလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုဆိုရဘုသူဒ္ဓတွေကိုရှာဖွေစီးပွားတော်ဒါလဲလူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ပဲလိုအပ်ချက်တစ်ခုနောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီတဲ့ပို့အရေးကြီးတာစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အသိပညာအသိပညာဟာတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောဘေပညာတွေသင်္သသင်္ထသင်္ထexperience ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ wisdom ဆိုတဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်မှန်မှန်ယွင်းနေလို့တက်တယ်ဒါကြောင့်မှန်မှန်ယွင်းမဖြစ်ရအောင်ဒီဘဝလည်းကောင်းဖို့နောက်ဘဝလည်းကောင်းဖို့လူလောကလည်းမှလူဝင်ဆက်ဖို့ဆိုတော့အသိပညာလို့ခေါ်တဲ့အရာရာမှာဆင်းရှင်တုံးဆင်းရှင်သုံးသပ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာလည်းပဲလူတွေအတွက်တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါလည်းလိုအပ်တာနော်။ဟုတ်ပြီသိပညာရှိပြီနောက်လိုအပ်ချက်ကဘာရောဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုအပ်ချက်ကကုသကမ္မပဋ္ဌာတရားလို့ခေါ်တယ်လူတွေလိုက်နိုင်ရမယ်အကျင့်တရား၁၀ပါးလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လူသားတရားတွေသူများအသက်မတရားဘူးသူများဥစ္စာမခိုးရဘူးသူတော်ဟာသားမရမပြစ်မှားရဘူးကိုင်းကန်အကျိုးစီးပွားသူများတွေပြတ်တော့အောင်လိန်ပြီးတော့မပြောရဘူးတစ်ဖက်သားတဦးနဲ့တူမိတ်ဆွေတွေကိုယ်ပြေတော့အောင်မပြောရဘူးလူတယောက်ကိုချမ်းတမ်းရိုင်းပြစွာမဆဲရဘူးကိုခေစုဆဲရတယ်တော်များတယ်နော်ဆဲရတယ်တော်များတယ်မဆဲရဘူးအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေနဲ့အချိန်မဖြုံးရဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေအချိန်ပြောရမယ်သူတော်ပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘမရှိစေရဘူးတဖက်သားကိုပျက်စီးလေပျက်စီးစေလိုတဲ့မုန်းတီးတဲ့ဒေါသမရှိသေးရဘူးကံကံဤကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်ဆယ်ချက်ခေါ်တယ်ဒါကကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါး ਨੇ လိုက်နာဓမ္မဆိုဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရိကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဒီဓမ္မတွေကအကျိုးပြုသွားမှာစားတဲ့အစာအာဟာရတွေလူချမ်းမဖို့အတွက်အကျိုးပြုသလိုပဲကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေစပါးစုသူများအသက်မတတ်ဘူးရှောင်းနေနော်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးရှောင်းနေသူတော်ဘာသားမယံမပြစ်မှားဘူးရှောင်းနေအဲ့ဒီရှောင်းကျင်မှုကုသိုလ်တရားတွေဟာကိုယ့်ဟာအလားတူကိုယ့်အတ္တမဲ့လူမရှိဘူးနော်
ကိုတို့ကိုပစ္စည်းကိုမတရားလာယူတယ်လို့မရှိဘူးခွန်သိက္ခာကြဆင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမှမဖြစ်ဘူးဩဒီလိုအကျိုးတွေဖြစ်လာနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိမ်ပြောခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းဆေးရည်တိုင်းထွာခြင်းမမှန်မကန်နေအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းတွေမရှောင်ရှောင်ရှားမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟာမနာပဲပြောတယ်တဦးနဲ့တူညီညွတ်အောင်ပဲပြောတယ်ရင်ကျေးလိမ်မာစွာသာပြောတယ်အကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာနာမချမ်းသာတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်မှာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးအေးသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုလူကုန်သိခါတက်တစ်ဖက်သားပြက်လူပစ္စည်းလှုပ်ထာမျိုးကျင်းထဲတာကစကြောက်တော့နာအထိနော်ခုခေတ်ကကျင်းရောကြောက်ရောနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်ပေါ့ကျင်းနဲ့ထဲနဲ့ကြောက်ထဲနဲ့ချာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပြေသွားတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ရင်ဒီပုံရိပ်ကပဲကိုယ်ပုံဖော်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ရင်ဒီမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကကိုယ်ပုံဖော်မှာပဲဖြစ်

ေါ်တယ်ကမ္မတကတာသမဒိဋ္ဌိကံနာလင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံအဲ့ဒီ10မျိုးကိုဓမ္မကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရား10ပါးဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ကိုအဓမ္မလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာလူဖြစ်လာလို့ရှင်ဓမ္မတိုင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီ10ချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်အဓမ္မလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဆိုးကျိုးတွေနဲ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံး10နံပါတ်အချက်ကြတော့ဘာတော့ဆိုသေးသည်ချမဲ့နိုင်ကောင်းရသူဒီဘုံလူတွေမှာဆုတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဘဝကူးကောင်းပါစေနဲ့ဆုတောင်းကြဘဝကူးကောင်းပါစေဆိုဘာဆုတောင်းတာတော့ဆိုလူဘဝပြန်ရောက်ရင်လည်းဘဝကူးကောင်းတယ်လို့ခေါ်အောင်မယ်နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘဝကူးကောင်းတယ်လို့ဆိုအောင်နော်အဲ့လိုဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှင်လည်းနောက်ဆုံးမြှော်လင့်ချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုဘဝကူးကောင်းပါစေဆုတောင်းပေးကြ။အဲ့ဒီဘဝကူးကောင်းခြင်းနောက်ဆုံးမှလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကဒါပဲလေ။တည်သည်ချမ်းမဲ့နဲ့ကောင်းရဘုံရောက်ပါစေပေါ့။ရောက်ဖို့အတွက်ဒါလူတွေလိုအပ်တဲ့ချက်ပဲ။ဟောလားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီ10မျိုးလိုချင်နေကြ။အဲ့ဒီ10မျိုးဟာဆုတောင်းရုံတန်တန်နဲ့ရနိုင်လားဆိုမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လူချင်းတာရရှိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလူချင်းတာတွေကိုရရှိဖို့ရအတွက်ရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ငွေလိုချင်ငွေရတဲ့နိမ့်န်းရှာရတာပဲမဟုတ်လားကျိုးရွတ်တယ်ပဲဆိုရင်အစာအာဟာရစားခြင်းစားလို့ရတာကိုရှာကြရတာပဲလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်သားဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အသုံးဆောင်ပစ္စည်းစီးပွားဥစ္စာငွေကြေးဒဏ်ဓာတ်တွေကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဥဋ္ဌာဏအနာလတယံမင်းမပြေးနဲ့တဲ့ကြိုးစားပြီးရှာဒါရခြင်းအကြောင်းပဲเนาะမပြေးနဲ့ကြိုးစားပြီးအထုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ရင်ကောင်းကောင်းစီးခြင်းနဲ့အလုပ်ကြိုးစားအလုပ်ကြိုးစားရလာမှာသူဆိုလို့ဥဋ္ဌာဏသူများတဲ့ကြိုးစားတယ်เนาะသူများတဲ့ကြိုးစားအနာလတရမပြင်းဘူးပြင်းတယ်ဆိုတဲ့လူကဘာတော့ဆိုရင်မနဲ့အေးရထားရင်လည်းစောစောမထားဘူးပြင်းတယ်ရှားတိဝုဒ္ဓအေးလို့ရှင်လည်းအေးလို့ဆိုအလုံးမသွားခြင်းပူရင်လည်းပူလို့ဆိုပြီးအလုံးမသွားဘူးထမင်းစားရင်လည်းထမင်းစားလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမသွားဘူးဒါပြင်ထမင်းကြွေးလိုက်လို့ဝါသွားရင်လည်းဘိုင်လေးသိလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမသွားသူမှဆင်ကြီးတွေနဲ့ကြည့်ပဲစောလွန်နေတယ်မိုးချုပ်သွားပြီထမင်းမစားရသေးလို့ထမင်းစားလို့ဗိုက်လေးသွားပြီအိတ်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြတွေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြည့်စည်အောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာစီးပွားဥစ္စာမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောဟောတယ်ဒီထဲမှာပေးရင်ဆရာသွားမေးပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာမယ်ဘယ်ရောက်ပန်သွားရမယ်ဘယ်လိုအစင်းရောင်ဝတ်သွားမယ်ဆိုတာတော့မပါဘူးနော်ဒီချိန်မှာမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောဥဋ္ဌာဏအနာလတယံမပြင်းမီကြိုးစားအထောက်မှုသည်စိဘဥစ္စာတွတ်တဲ့ချင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မို့လိုချင်တာရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဟာဒါပဲဒါဆိုရတယ်နောက်တစ်ခုကလှချင်တယ်လှချင်ဘာလို့ရမလဲဆိုမန္တနာဝိဘူတနာတဲ့လှအောင်ပြင်တတ်ရမယ်ခုနလောက်ထီအောင်လှုပ်ရှားတော့မလိုပါဘူးအဝတ်စားလှလှလေးဝတ်စတိုင်ကြကြခေါင်းဖီးနော်ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အရာတွေနဲ့လှုပ်လှအောင်တော့လှအောင်နေထထိုင်တတ်ဖို့တို့ရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့တချို့ကဖြစ်တယ်လို့နေဒါရှိတယ်
မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေဗြိတိရှားတွေလာပြီးတော့အုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာတခါကြီးတယောက်ကပြောဘူးတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံမှာတော်ရော်ဝတ်တော်ရော်စားတဲ့ကောင်းနေတဲ့ရှိတဲ့နေကြတယ်သို့တော့ဗမာပြည်လာတဲ့လူတွေကြတော့ဗမာတွေအထင်ကြီးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့စုပင်လေးကိုပြိနေအောင်ဖီးတယ်နော်နိုင်တိုင်းနဲ့အဝတ်နဲ့ဘိုးချင်းနဲ့စတိုင်ကြကြနေပြတယ်အထင်ကြီးအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလည်းလိုတော့လိုအပ်တာပဲရုံသွားပြီးရုံတက်ပြီးဆိုရင်စတိုင်ကြကြတက်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ဆိုရင်ဘော့စ်ကတော်အောင်ရောဝတ်လာတယ်ဆိုရင်ရုံကလူတွေလေးစားမှာမဟုတ်နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကမန္တနာဝိပုဒနာပြင်းပြင်းစင်စင်အလှပြင်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဟာအစင်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအိမ်မှာလဲတတရဲ့ပြင်းစင်နေနေတယ်စားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတတရဲ့တန်းရှင်းရှင်းနေတယ်ပြင်းပြင်းစင်စင်ရှိတယ်ကိုနေတဲ့ဝင်းချံလည်းပဲအမိုက်တဲ့ရည်ရှုပ်ထွေးမနေပဲနဲ့တပင်လေးတွေပန်ဟိုးလေးတွေနဲ့လှလှပဝနေတယ်ဒါမန္တနာဝိပုဒနာဒါလည်းခွန်သိက္ခာတစ်ခုပဲเนาะဒီတိုင်းနေပြီးတော့လှချင်လို့မရဘူးပြင်မှုစမှုလိုအပ်တယ်နောက်ကျမ်းမှချင်းဘာလို့ရမလို့မြတ်စွာဘုရားတပ္ပယကရိယာတခွန်းနဲ့ပဲဟောထားတပ္ပယကရိယာကျမ်းမရေးအတွက်အထောက်အကူပြုအောင်နေတတ်သတ္တရမယ်လို့သူဆိုလို့တပ္ပယကရိယာအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ပြုတတ်ရမယ်အဲ့တော့ယောဂကင်းပြီးတော့ဒီကျမ်းမကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်မဲ့အစားအစာမစားနဲ့ရှောင်ယောဂဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မနေနဲ့ကိုယ်ကိုကျမ်းမရေကူးဆက်ရမယ်တပ္ပယကရိယာဆိုတဲ့အလုံးကကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့အနေအထိုင်အစားအသောက်ဒါဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုနေမှယောဂဝေဒနာတွေကင်းမယ်လို့ဟောတာသူ့အကြောင်းတရားပဲနော်တပ္ပယကရိယာအာရောချတ္တအာဟာရောတပ္ပယကရိယာကိုယ်နဲ့သင့်လျော်အောင်ပြုမှုနေထိုင်စားသောက်ခြင်းဟာအာရောချတ္တအာဟာရောကျမရဲ့အကြောင်းတရားပဲကျမချင်းဒီလိုနေရလူကတော့ကျမချင်းနဲ့စားကျင်တာတွေစားနေကျင်တာနေအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျမမှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကလျာဏမိတ်တတာသီလနာအာဟာရောတဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်သေးတယ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာတော့ဆိုလူဆိုတာတဏ္ဏာနိတဏ္ဏမုတ်ဆိုးနာနိမုတ်ဆိုးဆိုတာနော်ကိုယ်ပဝန်းကျင်နောက်မှာကိုယ်ကျင်တရားဟာပတ်သွားရတယ်အေးမုတ်ဆိုးနာနိရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်သွားရတယ်တဏ္ဏာနိရင်တဏ္ဏဒါဗမာစကားမှာပဝန်းကျင်မှာကိုယ်မိတ်ဆွေပြတောက်တက်စားရတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းမကြခင်တောက်တက်စားတတ်သွားကိုယ်ကျင်တိလာပြတ်သွားအေးတရားနာတဲ့ဥပုပ်ဆောင်တဲ့ဘာသာတရားလေးစားတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရင်ကိုယ်လည်းဘာသာတရားလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကလျာဏမိတ်တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမှုဟာကိုကျင့်သီလအတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါလေ။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမှကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုအိန္ဒြိယတံဝရောဗြဟ္မစရိယတာအာဟာရောဗြဟ္မစရိယလို့ဆိုတဲ့ညံ့မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုဒီနေရာမှာလူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတော့ဗြဟ္မစရိယဆိုတာကိုယ်အိမ်တောင်ဘက်ကလွဲလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြစ်မှားဘူးအမျိုးသားပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေကိုယ်အိမ်တောင်ဘက်ကလွဲလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြစ်မှားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှု
ရရှိဖို့အကြောင်းအရပါတော့ဆိုဣန္ဒြိယတံဝရောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနန္နာလျှာကာယမနာဆိုတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်သီလနဲ့စောင့်ထိန်မှုထိန်းချုပ်ဖို့တတိနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တတိနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာမျက်စိကကြည့်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်နာကနာထောင်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာမဆိုင်တဲ့လူနဲ့သွားညှိသွားရတယ်မညှိအောင်နေလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အိန္ဒြေကိုထိန်းခိုင်းတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်နဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတမေတ္တာတွေမဖြစ်အောင်မုံတိတာမဖြစ်အောင်အတန်ပေါ်မှာမုံတိတာတမေတ္တာမဖြစ်အောင်အနံ့ပေါ်မှာအရာသာပေါ်မှာအထီးတွေ့ပေါ်မှာစိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုတွေမုန်းနှမှုတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်မယ်တဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာခိုင်မာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ယာနေဆိုလည်းပဲထို့တူပဲဆုံးမတယ်မြတ်စွာဘုရားအိန္ဒြိယတံဝရဆိုတာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့မှဓာမသိမ့်တော်ဘူးသိမ့်တော်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနိုင်ပေးရမယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ကိုယ်ပဲလက်မခံရဘူးချိုးနိုင်ရမယ်ဒါကိုတံဝရလို့ခေါ်တာတံဝရအဓိပ္ပာယ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ချင်းကြိုက်တဲ့မန္တလေးမန္တလေးကပိုချင်းကြိုက်တယ်မှတ်တာချင်းကိုက်တဲ့မန္တလေးမှာတဲ့ယူယူယူအိတ်ထားကိုပြောပါမယ်ချင်းစည်းထွန်းတာတွေပါတယ်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะဘာလို့ရတော့ဆိုချင်းမကိုက်အောင်ဘာလို့ရလဲဆိုချင်းအောင်ခြားကြအဲ့ဒါချင်းမဝင်နိုင်အောင်ချင်းအောင်ထားတာအဲ့တော့ကိုချင်းမကိုက်အောင်ဘာလို့မလို့ချင်းထောင်ချင်းထောင်နဲ့အိတ်မယ်ချင်းထောင်ပြီးတော့ချင်းအောင်နဲ့အိတ်တယ်ချင်းအောင်နဲ့ဝင်အိတ်တယ်အဲ့ဒါဟာပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်ခုပဲချင်းမလာအောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းဟာချင်းတောင်နဲ့အိတ်ချင်းပဲဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီထဲမှာချင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအပေါက်ရှာပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ဝင်ရဝင်လာလို့ရှင်ချင်းတောင်နဲ့ဟာချင်းကိုထုတ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမဝင်ရအောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့။နော်ချင်းတောင်ထောင်းတယ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့စိတ်မဝင်အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာတံဝရလို့ခေါ်တယ်။မတော်တဆဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားပြအောင်။အဲ့ဒီဟာကိုတွန့်ထုတ်ဖယ်။ကိုချင်အောင်နဲ့ချင်းဝင်လာလို့ရှိရင်မောင်းထုတ်အောင်။အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာစောင့်စည်းမှုနဲ့ဖယ်ရှားမှုလုပ်ကိုလိုရတယ်တဲ့။ဒါကိုအိန္ဒြိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်။နော်။အလွယ်ဆုံးကတော့အဲ့ဒါပဲချင်းမဝင်အောင်ပိတ်ဆို့မယ်ဝင်လာရင်ဖယ်ရှားမယ်ဟောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းလောဘဒေါသမဝင်အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့မယ်ဝင်လာရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားမယ်ဒီအလုပ်ဟာဣန္ဒြိယတံဝရအဲ့ဒီဣန္ဒြိယတံဝရလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့လူသိက္ခာရှိရှိနေထိုင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်6ကတော့မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေရဖို့ရအတွက်ကို့မှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းခိုင်မာဖို့အတွက်ကဘာလို့ဆိုအဝိတံဝါဒနာအဝိတံဝါဒနာဆိုမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိရမယ်ဂရိတည်ရမယ်အကယ်၍ကတိမတည်ဘူးသစ္စာမရှိဘူးဆိုမိတ်ပြတ်သွားပြီလေဒါမိတ်ဆွေပြတ်နိုင်ကိုယ့်ပေါ်မှာထင်သေးမြင်သေးဖြစ်သွားတယ်ဒါမို့မိတ်ဆွေပေါ်မှာကိုယ်ကတတိရှိရဂတိတည်ရမယ်သစ္စာရှိရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကိုယ်မှာပေါ်မယ်ရောင်ရွေဝတ္တလုံးတဲ့အခါပဲကြည့်နေကိုယ်ကသစ္စာရှိတယ်ဂတိတည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံမဲ့လူတွေများလာတယ်ခဏခင်တော့ကတ္တမခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အယောင်ဝင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ
ဂရီတီခြင်းသစ္စာရှိခြင်းမို့ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရီတီတယ်သစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတခြားနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိသေးတယ်ဒီမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ ਆ မတော်ဆိုရမလဲပေးရကမ်းရမယ်ပေးရပေးကမ်းတာလည်းပဲမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုလို့ဟောတာရှိတယ်နော်တဒံမေတ္တာနိခန္ဓတိတဒံစွန့်ကြဲပေးကမ်းပေးတတ်ကမ်းတတ်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာနိမိတ်ဆွေတို့ခန္ဓတိနှောင်ဖွဲ့ချီထားတတ်မိတ်ဆွေတွေခိုင်မြဲအောင်လုပ်တာလည်းပဲပေးခြင်းကမ်းခြင်းလို့ဆိုတယ်ဒီတုတ်တက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဝိတံဝါဒနာကိုယ့်ဘက်ကမချွေရင်းစရာဘူးဂရီတရမယ်သစ္စာရှိရမယ်ဒါမိတ်ဆွေရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုနောက်ဘောဓုတ္တရှိဖို့အတွက်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလုံးဆိုသစ္စာရကရိယာမပြတ်လေးချက်ဥပမာဘာသာစကားတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓုတ္တရှိဖို့ဆိုတာစကားလုံးနေမှတ်ရတယ်အကြောင်းအရာတွေမှတ်ရတယ်နော်ပြီးမှစာအုပ်ကြီးသွားကြည့်လို့မရဘူးသစ္စာရကရိယာနှုတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိုအကြောင်းအရာတွေကိုနှုတ်ထဲမှာရှိနေရရှင်နေနှလုံးနဲ့ရောက်အောင်သင်ယူထားရမယ်ရှင်နေနှလုံးနဲ့ရောက်နေအောင်သင်ယူထားမယ်အဲ့ဒီသင်ယူထားတဲ့ပညာတွေကိုမှအစင်သင်ဖြစ်နေအောင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုအမြဲတမ်းကြက်မှတ်ပြီးလေ့လာနေရမယ်လို့ဆိုလို့ဒါမှတ်နေအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းလေးလာနေတယ်ဖတ်ရှုနေတယ်နော်စကလုံးအသစ်တွေကိုကျက်မှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာဘောဓုတ္တရှိခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲကျက်မှတ်ရတာပဲမကျက်မှတ်လို့မရဘူးဟောနောက်တစ်ခုကပညာအသိပညာအတွက်ကလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သုတ်တူတာပရိပု္ပ္ပာစဉ္ညေတို့တရားရှိဖို့ကိုယ်မှာအရာရာကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲတုတ်တူတာသူများပြောတဲ့အခါမှာတနေ့တစားနားထောင်တတ်မှုသင်ယူလိုမှုသူစီကပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာကိုသင်ယူလိုတဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ပရိပု္ပ္ပာမတိသေးတာတွေကိုမေးရမြန်ရမယ်အဲ့တော့မေးမြန်းခြင်းသင်ယူခြင်းဆိုတာဟာအသိပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲ။စီဝါရေးဆိုရင်လည်းစီဝါရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကသင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်လေ့လာတယ်။ဒါဟာပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါ။ဇမ္မာရေးဆိုရင်ဇမ္မာလေးဘောဓုတ္တနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကသင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်မေးမြန်းတယ်ဒါပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ။နောက်နံပါတ်6လိုအပ်ချက်ဓမ္မကုသကမ္မဝရတရား7ပါးကြတော့အနုယောဂောပစ္စဝေခနာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသူတော်ဘာအသက်မတတ်ဖို့ရှောင်းဖို့ရှောင်းရမယ်။အကျဉ်းတရားထားရမယ်မေတ္တာထားရမယ်။သူများဥစ္စာလုံးဝမှမထိမိအောင်ကြိုးစားရမယ်အထောက်ရမယ်သူတော်ဘာသမယစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားမိအောင်ကြိုးစားရမယ်အထောက်ရဒါအနုယောဂကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ကိုယ်ဟာကြိုးစားအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုကြိုးစားဘလို့ကြိုးစားမလို့ငါသည်အကြောင်းအရာမှန်ကန်တာကိုသာပြောမယ်အမှားတရားမမှန်တာကိုမပြောဘူးမှန်ကန်တော့လဲအကျိုးရှိတာကိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတော့လဲပဲပြောတဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်ပြောတဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်မပြောဘူးစကားဆိုတာမှန်လဲမှန်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားသည့်အကျိုးလဲရှိရမယ်ပြောဖို့လဲအချိန်တန်တယ်အဲ့သုံးချက်ကြီးရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မာမာကြောကြောပြောမှလားမ
မဟုတ်ဘူးရင်ကြီးကြီးတိမ်မွေးဆိုပြောမယ်ရှမ်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးနံပါတ်5မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူးဟောတာစီကံထားလိုက်လို့ရှင်အကောင်းဖြစ်သွားကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုတော့ငါပြောတဲ့စကားသည်အကြောင်းအရာလဲမှန်ရမယ်အကျိုးရှိတာလဲဖြစ်ရမယ်ပြောသင့်တဲ့အချိန်လဲရောင်းရမယ်ပြောပြီဆိုရင်အရင်ကြီးဆုံးစကားနဲ့ပြောမယ်ရင်ကြီးတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့ပြောမယ်ရင်ထဲကမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုကြိုးစားမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ခြင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်မှုတွေဟာဒါအောင်မြင်တော့မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ခြင်းတရားကောင်းမြင်မှုတွေဟာအောင်မြင်တော့မှာပဲနောက်ဆုံးတိတိချာမဲ့မှာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ချင်နေဘဝကူးကောင်းချင်နေဘာလို့မလဲတမ္မာပฏิပတိတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုမှန်မှန်ယဉ်ယဉ်မကျင့်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်နေမယ်အဲ့တော့မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်ဆိုပါလေသူများအသက်တွေသတ်ပြီးသူများဥစ္စာတွေမတရားတဲ့နေနဲ့ယူပြီးသူတော်ဘာသမယစော်ကားခြင်းဆိုရက်အလုပ်တွေလုပ်ပြီးနောက်ဘဝကောင်းမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးသူတော်အကျိုးစီးပွားပြက်ပြားအောင်လိန်ပြောပြီးတုံးနဲ့တူမတက်အောင်လုပ်ပြီးเนาะတုံးတူကိုမခံတာတဲ့စကလုံးတွေသုံးပြီးဆဲရေးပြီးမမမကန်နဲ့အသုံးနှုံးနေနဲ့ဘဝပျက်စီးအောင်ပြောဆုံးပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါမှားရွက်နဲ့အကျင့်ပဲသူတော်ပစ္စည်းကိုရလိုမှုလောဘတွေဖြစ်တယ်သူတော်ဘောမှာမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလူတယောက်ဆိုးသွားတာဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကြည့်ကျင်နေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမွေးပြီဆိုရင်ဒါနောက်မွားကောင်းမှုမွေတော့ဒါကြောင့်မို့သမ္မာပฏิပတ်တိကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းကောင်းရမယ်ပြောဆိုတဲ့စကားတွေကလည်းဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးအကောင်းနေဖြစ်ရမယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်းအကောင်းနေဖြစ်ရမယ်အပြစ်ကင်းတယ်အဲ့တော့တွေးတဲ့နာတွေးတယ်ပြောတဲ့နာမှပြောတယ်လှုပ်တဲ့နာမှလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သမ္မာပฏิပတ်တိမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းဟာတက္ကနအာဟာရောနောက်ဘဝအတွက်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့ဘဝကူကောင်းမှုအကြောင်းတရားဖြစ်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ဒီဆက်ချက်ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဆက်ချက်အတိုင်ဒုတိယတွေဟာကုလူချင်းနာတွေရဖို့အတွက်လူချင်းနာကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစီဘူးအထောက်ကြအမှလာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကိုမတီဆောင်မဲနဲ့ခေါင်းညှချမ်းသာရနိုင်မှုဆိုတာလောကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးရသော်ပြရဲ့ဆုံးမကိုရရှိထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတို့တွေဟာကိုလိုချင်တဲ့ဘဝမှာခေါင်းညှချမ်းသာတွေကိုရဖို့အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်အကြံအနေအထိုင်စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဘဝကိုတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘဝတစ်ခုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

0: ေချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
0: သက်ရှိကြမ်းမာ

ုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုန်နိုင်တုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တရဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတဝတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဗန်တို့သည်ဟောလန်တော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကဏ္ဍကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2566ခုကောဇာနေ့1384ခုဝါကောင်းလာလိုင်းရှိရဥပုသ်တင်နေ့2022ခုစိလပိုင်း4ရက်တနခင်ခါကာလမှာပြင်းဥလေမျိုးနဲ့ပြင်းစာရွှေချောင်းပြစာရွှေကြီးကျောင်းလိုက်တွင်မှာဥပုသ်တင်ဆောင်ဆုံးမှုရောက်ရှိလာရင်ဥပုသ်တင်တက္ကသိုလ်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းကောလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဥပုသ်တရားများတာယူကြီးညူနေကြတယ်တက္ကသိုလ်မှာတို့အတွက်ဘုန်းတို့နာယူဝတ်ခံများတရားဒေသနာများဟောကြားပါနော်ဒီနေ့ဓမ္မပူဇာတရားအလှူများလှူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးဇင်ကြီးဝိမလအသက်89နှစ်အာရည်စုပြီးတော့မန္တလေးမြို့တက္ကသိုလ်အမျိုးသားတက္ကမကြီးဒေါ်ဥမာစောတမီမအေးသူစာတာမောင်တန်းထက်စိန်တီဟလတ်စတိုမေလုံငါမိသားစုအောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားမှတ်တတ်တော့နော်ပါလိရောနော်စိန်တီဟလတ်စတိုမေလုံငါနဲ့ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပါခင်ကြီးဥရှိုးဝဲပြီးခင်ကြီးဒေါ်တန်တန်နဲ့ညီမတူတူစိုးဝင်းတို့အားရှိစု၍ဒေါ်စပယ်ဒေါ်မြညုံနမတိမြို့ကချင်ပြည်နယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲလမ်းပြီးတော့ဓမ္မကူစာလှူရတယ်ပြောဒီနေ့ဘာရည်တန်တာမြင်လို့လဲကျောင်းတိုင်းမှာတင်းသုံးရတဲ့တန်ခါတော်လေးကိုဝါဇုတင်ကစက္ကန့်လူရန်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ပြီးစုံနေတယ်ပေါ့နော်အတော့ဥပုံဆောင်ဖို့ရောက်လာကြတယ်ဒကာတော်မလေးအဓိကတော့ဥပုံတရားလေးပေါ့နော်အတော့ဘုန်းတို့ဗာတရားဟောဖို့စဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှရှိုးမသွားခင်အဲ့ဒီတရားလေးကိုတွေ့လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာနှစ်ချမ်းရတဲ့သဘောကြရတယ်တရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကအဆိုးဆုံးရံတဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဆိုပြီးတော့ခဏခဏဟောခဲ့ဘူးလေဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ္တဝတ်မှာလာရှိတဲ့ဂါထာတော်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရားတို့ပြောပြတဲ့ပုဒ်လေးတော့အခုအဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်းဖြင့်အမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာငြိမ်အေးမှုချမ်းသာမှုကျေနွမှုနော်တရားရဲ့တဘာဝနားလည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတို့ပွားကြိုးစားကြည့်ကြနော်ဓမ္မကထာလေးကမပြောလို့ဆိုတော့တိတောတိတံယတံကိဣဒံဝီရိဝပါဏဝီရိညာမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိတိတောကုသူတယောက်တိဒိတံကုသူတယောက်ကိုဝီရိယံသူတယောက်တိဝီရိဏံယံသူတယောက်ကိုယန္တံကိရိယံအခြင်းအကျိုးမဲ့သောအမှုကိုပြုလျာ၏တတော်ထိုကဲ့သို့ကုသူတယောက်ကကုသူတယောက်ကိုယန္သူတယောက်ကယန္သူတယောက်ကိုအကျိုးမဲ့ပြုကြသည်ထက်မိစ္ဆာပဏိဟိတံမာယွန်းစွာစောင့်တည်အပ်သောမကောင်းသောယုံညံ့သောစိတ်တံစိတ်တိပါပိယောနံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါပိယောပို၍ယုံညံ့အောင်ဆင်းရဲပင်ပန်းအောင်ကရေကရေရပြုနိုင်ရည်အတိဘေကတယောက်နဲ့တယောက်အလွန်မုန်းနေကြတယ်လူစုတခိုးတွေရန်သူတွေသူတို့အချင်းချင်းတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်မုန်းနေတဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငဲ့ညာမှုမရှိထောက်ထားမှုမရှိသနာမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိအစွမ်းရှိသလောက်တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခပေးကြမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေကိုဒါကြောင့်အခွင့်အာလို့ကိုလှုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုနှိမ့်ဆက်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိသနာကျင်တာမှုမရှိဘဲနဲ့နော်စိတ်တိုင်းကြနှိမ့်ဆက်ကြဘာလို့မုန်းနေတဲ့ရန်သူမို့လို့ဒီဥမာလေးကိုတိတိကျကျစဉ်းစားနော်မုန်းနေတဲ့ရန်သူဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိဒုက္ခပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမုန်းနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာချင်းကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့လို့ဟောတာ။တဘောမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကိုယ့်အတွက်ရှမ်းသူဟာမစူလဲလို့မင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲ။ဘုသူတန်တာမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်လဲလို့မင်းကိုယ့်တန်တာမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်။သူများတန်တာမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဘာဒုက္ခမှမပေးနိုင်ဘူး။ကိုယ့်တန်တာမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးရမှာ
ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘုရားမှာတတိထားเสียအကောင်းဆုံးရံသူဟာဘယ်မှာရှိနေလဲလို့မြင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့အစ္စတအတွင်းတန်တာမှာပဲရှိနေတယ်။ဘုန်းဘုန်းတို့တတိထားเสียဘုန်းဘုန်းတို့ကြောက်တက်လို့ကြောက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်เสียဟာဝေးဝေးမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးမှာရှိနေတာ။အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ယုံနိုင်မှတကယ့်အောင်မြင်မှုအစ်စ်ကိုရတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။အခုလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြောက်မဲ့ဖို့ရကောင်းတယ်။ကိုယ့်ဘဝမှာဒုက္ခအပေးနိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရန်တို့လို့ပြောရတယ်လေ။မကောင်းတဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင်ကြောက်မဲ့ဖို့ရကောင်းလောက်အောင်အစွမ်းတတ္တိထက်မြက်နေတာလေ။စဉ်းစားကြည့်ဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘလောက်စွမ်းတယ်လေဆိုတဲ့ဘက်မှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်။ဘုကုံစဉ်းစားမိတာလေးပြောမယ်နော်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာနံပါတ်1ဖြစ်စဲမှန်ကိုပူလောင်ရတယ်ပင်မရတယ်ဆင်းရတယ်နံပါတ်2တူကြီးထွားလာတယ်မကောင်းတာတွေကြုံမိပြီလုံမိပြီနော်ရုံညံတာတွေကိုကြုံမိပြီလုံမိပြီဆိုသည်အတိနော်ဟိုဆူဆူဝါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတို့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်မှာပူလောင်ရတယ်ပင်မရတယ်ပြီးရင်လုံမိလေခြင်းကြုံမိလေခြင်းမှားလိုက်တာဆိုတဲ့နောင်တနဲ့လေပူလောင်ရစီနောက်နံပါတ်3အဲ့ဒီမကောင်းမှုကအကျိုးပေးလာတဲ့အနာဂတ်တစ်ချိန်ချင်းမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလှုပ်ထားတာလုံးဝနဲ့မတန်နေရပူပြီးတော့ဥပူလောင်လောင်ဆင်းရဲခံစားရတတ်တယ်အဲ့ဒါ3ချက်အနည်းဆုံးနားလည်ရမကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်စွာဟုတ်လားနံပါတ်1ဖြစ်စဲမှကိုပူလောင်နေနံပါတ်2သူကြီးထွားလာလို့မအောင်နာတွေပြုံးမိပြီပြုံးမိပြီရှင်ပို့ပြီးတော့ကုလောင်ရတယ်သင်မရတယ်ဒါမသေးခင်မှာကိုပဲဟုတ်လားအသေးခင်မှာကိုပဲနောက်တန်းနဲ့ကုလောင်ရတာရှိတယ်မသေးခင်မှာကိုပဲကိုရဲ့လောရတရားကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံအနေနဲ့အကျိုးပေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3ဘဝတန်တရားတစ်ချက်အနိဗ္ဗာန်မရမချင်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုံးမိမှပြုံးမိမှတဲ့အလုတ်တွေအပြောတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေနော်အချိန်လေး3ရက်လောက်ဘုန်းဘုန်းတို့သူ့ကိုမြင်တတ်ဖို့လို့ဖြစ်စဲမှာကိုပူလောင်နေဒီဘဝမှာကိုပဲအပြောမှအလုံးမားတွေနဲ့အကျိုးရလက်ဆိုးတွေကိုရံပြီးတော့ပူလောင်ရတတ်တယ်။နောင်တန်ရရမှာလည်းပဲနော်နွားချီရရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်အစင်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုဥမာပေးတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိတယ်။မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိထာမနောမယမနတ္တာစီပဒုဋ္ဌိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောလံဒုက္ခမနွေတိစကံဝါဝါတောကရာအရာရာမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်စိတ်ဟာအကြီးအကဲဖြစ်တယ်စိတ်ကအဓိကတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေများလုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအမြဲလိုက်မှာပဲတဲ့ဥပမာဒီလဲရစဉ်ယထာရစဉ်နော်ရုံးကံပြီးတော့ဆွဲသွားတဲ့နွားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုနော်ဝန်ဆောင်နွားလားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုအဲ့ဒီသူဆွဲသွားတဲ့အဲဝင်းကြီးရသူ့ခြေရာနောက်ကိုအစင်လိုက်ကလေးမျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိလုံးမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လောရက်တည်းကကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအနေနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီးတော့လိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်သုံးချက်မြင်ရနော်မကောင်းတဲ့စိတ်။နံပါတ်1ဖြစ်စဲမှန်ကိုကိုယ်နှိမ့်ဆက်နိုင်မယ်။အစိတ်ကိုမျိုးလိုက်မိတယ်လို့မျိုးမိခဲကိုကိုင်းလိုက်မိတယ်လို့မျိုးအခုထိအခုပူတာပဲ။ဟုတ်လား။အစိတ်ကမှနည်းနည်းလေးအချိန်ဆောင်အောင်လေးမကောင်းတဲ့စိတ်ကအခုရင်ထဲမှာဖြစ်ကြည့်အခုပူသွားတယ်အခုလောင်သွားတယ်။ဒါဘုံဘုံတို့ဉာဏ်ရှိရင်သိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိတတိမထားမိပဲနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကကြီးထွားလာအောင်လုံးမိတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်သူဘာလုပ်လာမလို့မပြောရမနေနိုင်ပြောတော့မှနော်မလုပ်ရမနေနိုင်လုပ်တော့မှဘုံတို့တမင်ဟိုးတည်ထားတယ်အောက်ကမီးထိုးထားတယ်တမင်ဟိုးကပွက်လာဟုတ်လားပွက်လာစားတော့ပွက်ပွက်ပွက်နဲ့အတန်လေးလဲတွတ်တိုးပဲပြုတ်စီဒီလေးရထားဟာမီးကဒီတိုင်းပဲဆက်ထိုးထားတယ်ဆိုရင်ပွက်တာကပူချမ်းလာအမရှိအောင်မိဆက်ထိုးတာပဲဆိုရင်မဟုတ်တော့ဝေးကြသွားမှာနော်ဝေးကြသွားမှာနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထမင်းအိုးကြီးရအတွင်းထဲရစိတ်မှာကိလေသာမီးတောက်နေတာရှိဆိုတော့ပြောတယ်မိစ္ဆာပဏိဟိတနော်မကောင်းသဖြင့်ဆောက်တည်လိုက်လို့မကောင်းသဖြင့်တွေးလိုက်လို့မကောင်းသဖြင့်လှုပ်လိုက်လို့ယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေကမီးတွေပဲတကယ်ကဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတရားပူလောင်စေတဲ့တင်ပင်ပန်းစေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဘုမလို့မလျှော့နိုင်ဘူးဆိုရင်သို့တော်တမင်ဝကြီးပွက်လာပွက်လာနေတယ်ဟုတ်လားပြိယုဒ္ဓနာစိတ်ထဲမှာကောင်းချမ်းပြီးတော့နော်စိတ်ထဲမှာစုပွက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်
အဲ့ဒီစူရာတွေပွက်တာတွေများလွန်းလာရင်ပါဇက်ကလှုပ်နေဖြစ်လာမပြောသေးဘူးကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းလှုပ်နေပြီအဖြစ်အောင်ကြည့်သိလားတခါလေးတယောက်တည်းစကားတူတူတူပြောနေတာရှိအတမန်ကိုပွက်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီကိုမိရမတိန်နိုင်ဘူးထိုးအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာတွေ့တယ်လို့ပြောတော့မှအဲ့ဒါကကျုံရပြောတော့မှသူကဒါပါတော့ဝစီကဝေကြနေနော်အဲ့ဒီချိန်တီကိုမထိနိုင်သေးဘူးမိကထိုးနေအောင်ပဲမိမရှော်ဘူးဆိုလို့ရှင်အိုးပြီးတော့ဆူဆူဝါးဝါဝေးကြမယ်ဒုက္ခတော့ဝေးကြကာယကံဒီနေနဲ့ရောက်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအလွန်မှချောင်းမပွေရကောင်းတဲ့နော်အကျိုးရလက်တွေရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရနော်ဖြစ်စေမှကိုလောင်နေပြန်မနေဒီဘဝမှာကိုပဲတချို့အကျိုးပေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘဝတန်တရားတွေရှောက်ကိုယ့်ရဲ့လူရကပြင်းထန်ရင်ပြင်းထန်တယ်လို့မယုံဘူးကနဲ့ဆိုင်ရင်နဲ့ဆိုင်သလားကိုယ့်ရဲ့တန်တန်နော်ဘဝတန်တန်အစင်မှာသူလိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်တချို့အဲ့ဒီဟာလိုက်တာခံရတာရှိလေဒါကြောင့်ဘဝစကားမျိုးတစ်ခုရှိလန်ထလာလာကမြင်ရတာကတန်းလာလာမြင်ရဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံးရက်တွေပဲဆိုကြပါစို့ဘဝတော့ဒီနေ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေတာနဲ့ဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့တလားလောက်ကလူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဒီနေ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတာနဲ့သူအဖမ်းမခံရဘူးလို့ပဲရှိမလဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအရင်ဘဝဘဝတွေကဘုန်းဘုန်းတို့ကဘုဒ္ဓတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကောင်းမွန်မွန်လေးနေုံနဲ့သူ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဆိုတာအခုမှဘဝကနေပေါ်လာတာမျိုးမှမဟုတ်တာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်အရှိမြင်ဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့လိုကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ရွမ်းကိုအခြေခံကြကြသုံးချက်လောက်မြင်ရနော်ဖြစ်စေမှာကိုလောင်စီတယ်ပင်ပန်းစီတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကာယကံမှုဝေစီကံမှုမာယံမှုတွေနဲ့ကိုယ်ကိုယုံညံ့စေတဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုရသေးသောအဖြစ်နဲ့ဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ဒီဘဝမတည်ခင်ကိုပဲတိဋ္ဌာရမဝိရဏိယတန်တွေလည်းကြောက်စရာကောင်းနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုးနော်တကယ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ဘုကုန်းတို့လွန်ကျူးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတွေအကျိုးပေးတာကိုခံရနိုင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာရောကောင်းတဲ့ဘက်မှာရောပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်ဘဝတန်တွေလျှောက်လုံးလည်းပဲဒါဒုက္ခပေးတဲ့တင်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအေးမုန်းနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်ကြတာဒုက္ခပေးကြတာတဲ့နော်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိုယ်အသုံးမချလို့ကိုယ်မှားလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘယ်ရာကိုကိုယ်အနိုင်ရတာတဲ့အောင်မြင်မှုရတာတဲ့မျိုးမဆုကိုယ့်စိတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်နေအောင်မြင်မှုကသာအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဒါကြောင့်ဓမ္မရပိဋိတော်ထဲမှာရှိပါတယ်။ယောတဟတံတဟတေနသင်္ဃာမေမာလူတေစီနေဧကင်စဇေယမတ္တံသဝေသင်္ဃာမသုတ္တမောလူတယောက်ကစွန့်လွန်းလို့ယံသူတန်းကိုသူတယောက်ထဲနဲ့အနိုင်ရတယ်ချိန်မုံနိုင်တယ်။တယောက်သောသူကတော့အဲ့လိုယံသူတန်းကိုအနိုင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မျှသူတန်တာမှာဖြစ်သွားတဲ့မကောင်းမှုမကောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ခွင့်မရအောင်နှိမ်နင်းလိုက်နိုင်တယ်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလူဒီသားနဲ့သင်္ကာမသုတ္တမောနော်အောင်မြင်မှုတကထဲမှာအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရတဲ့လူစစ်ပွဲတွေကစစ်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီနိုင်တဲ့နော်စစ်ပွဲဒီသားနဲ့နော်အမျက်ဆုံးသောစစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ခြင်းဒီလိုမျိုးဆိုပါဘုရားဟောဟုတ်လားဒါကဘုရားတို့ပထမစဉ်းစားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာဒီတစ်ခုပေါ့နော်ကိုဘုရားမှာကိုတကယ်ကြောက်မဲ့ဘုရားနော်အနေနဲ့သဘောထားရမယ့်အရာဘာလဲလို့မင်းမကောင်းတဲ့စိတ်နောက်ဒုတိယကံစာလေးဆက်သွားနာတ္တမာတာကိရံအညေဝပိစ္ဆညာတကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောတေယသောနံတတောကေအတိဘယ်လေးပဲရိုးရိုးလေးပြောကြည့်မယ်နော်ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုတကယ်ကိုပဲစိတ်မနဲ့မြစ်တာနဲ့ကိုယ့်ကျိုးစီးပွားကိုလိုလားကြတဲ့လူတွေရှိပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်တိုင်းတာလေးနဲ့ကိုယ်တော့ရှိပါနော်ကိုယ်မြတ်လို့ကိုယ်ချစ်လို့ကိုယ်ကောင်းစေခြင်းနဲ့လူရှိတာနော်အဓိကကမိဘလေးပေါ့ဟုတ်လားယေရှုဗျာနာတ္တမာတာပိတာအေးတာနော်မိဘကိုဒီနေရာမှာဥပမာနေရာမှာထားတယ်နော်ရှင်ဘုရားအဖြစ်မိဘလောက်သာသမီကိုနော်ကိုယ့်အပေါ်မှာမိဘလောက်ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုယေရှုဗျာဥမာပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမာတာယထာနိယံပုတ္တမာယုတံဧကံပုတ္တမနုရခိတူရီသောတာဟုမိခင်ဟာဆောင်းလျှောက်တလူမျိုးလို့ဥပမာပေးတယ်။နော်တာတော်သမီးတော်မပြောဘူးတာဟုကိုချစ်တယ်လို့တူရီသောတာဒ
ဖအေးတောင်မပြောဘူးမအေးကပိုးပြီးတော့ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးထားရလို့အိုးချစ်တဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာအလွန်မှစနစ်ကြတာနော်မာတာယထာနိယံဥဒ္ဒဟုတ်လားခုဒီမှာလည်းဥမာပေးပြီမိဘကိုဥမာပေးတယ်နာတမာတာပိတာကိတာအင်ဂျေဝါပိစညာတကဆွေမျိုးကိုနောက်မှပြောဟုတ်လားဆိုလည်းဆွေမျိုးချင်းအလွန်ချစ်ကြတာရှိတာဟုတ်ဒီကိုမောင်နှမချင်းအလွန်ချစ်ကြတာရှိဟုတ်လားအဲ့လိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့အကျိုးရှိပါဖို့လိုလားကြတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့မိမတွေဆွေမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေကကိုယ့်ကိုမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးနိုင်တယ်တဲ့။တမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏံတတော်ကလေး။နောက်မိမကမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကိုယ်တန်တာမှာနော်မမှန်ကန်ကစောက်တည်လိုက်လို့ကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နော်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတာ။တော်ဒီနေ့မှာစကလုံးလေးနှလုံးကိုယ်လုံးဆွဲထားသောတော်ကကျောင်းမွေဖွေရာအကောင်းဆုံးရန်သူနေရာမှာနော်အဟောခံရတာဘာလို့မိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်တစိတ်တော်စိတ်ပဲသူကဘာစိတ်လဲမိစ္ဆာပဏိဟိတမာယွင်းစွာဆောက်တည်၍ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်အမြင်မာတွေအထင်မာတွေနဲ့နော်ဆောက်တည်လိုက်တာကိုယ့်အကိုယ်တော်မှားလို့မှားမှလည်းသိချင်မှသိနေတော့နော်လူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်မှန်နေထင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အမားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒါဒီဘုရားလူငယ်လေးနားလည်တော့မပြောပြတာဟုတ်လားတမ္မာပဏိဟိတစိတ်ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကြတယ်တမ္မာပဏိဟိတတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာစောက်တည်ထားတဲ့စိတ်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒါနဲ့စောက်တည်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကောင်းကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘဝမှာအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကို့မှာအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးအရာရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကိုပြည့်မြင်မှုလို့ဘေးရာကမှကိုယ်တကယ်တမ်းအကူအာရာဖြစ်ရတော့တော့အကျိုးကျေးဇူးမပြုတ်နိုင်ပြင်ပမှာဘေးရာဘုမအာမကိုနဲ့တကယ်အကူစရာတကယ်တမ်းဘာမရှိဘူးအပေါ်ရန်တော့ပါပဲဟုတ်လားတကယ်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ဘုမတို့ဘဝမှာဘုမတို့ကူညီနေတာဆောင်ရှောက်နေတာတော့ကြည့်ရှုနိုင်တာဆိုတာဘာလဲလို့မေးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေတားပဲအဲ့ဒါကိုဘုမတို့မလိုဘူးလို့အကူဟာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲသူကအကူလောက်အောင်ဘယ်လောက်များသူကစွမ်းတတိတွေရှိနေလို့တော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝေဖန်ကြည့်ဖြစ်စေမှာကိုပဲအေးချမ်းစီလေချမ်းသာတည်းလေတတန်စားကောင်းတဲ့စိတ်အခုကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်အခုကိုဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ရတတခွင့်ရငြိမ်းအေးမှုရကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘုလို့စိတ်တော့ဖြတ်ပြောလိုက်ပါဦးနော်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာနော်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားချင်ရင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လို့ဉာဏ်ရှင်တွေဘုန်းဘုန်းပြောတာနော်ဆိုကြပါစို့တတဝါကြီးရဲ့ပုံမှာဟိုမေတ္တာထားကောင်းစီခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းသိခြင်းနဲ့တော့ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကအလွန်ထင်ရှားတယ်ကောင်းမွန်မှန်မွန်မြန်မှန်ငြိမ်သက်မှန်ငြိမ်အေးမှန်အလွန်ကိုသိတာလေအခုဖြစ်အခုကိုသိတာဟုတ်လားအင်းနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂုံအကြီးကလေးပေါ့ဩမတို့ကိုယ်ကလေးမြတ်စွာဘုရားဘဝတန်ရာရှောင်းကုန်ဖြည့်ကျင်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေရဲ့အစွမ်းဒီဘဝမှာကြိုးဝမ်းအထုမှုတွေရဲ့အစွမ်းအမျိုးမျိုးသောသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိအကြောင်းတရားတွေကြောင့်မို့လို့နော်သူဟာအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တယ်အထုတ်ထည့်ရောက်တယ်ဆိုတာကတော့တပည့်ညွတ်တိုင်းအလုံးစုံကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုရတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီအလုံးစုံကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကသူကြီးရတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ထဲမှာပူစီတဲ့ပင်ပန်းစီတဲ့လောင်ကျွမ်းစီတဲ့ကိရိတာတရားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးအမြင့်ပြတ်ပွဲတတ်ပြီးမှသူကရတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရည်အသွေးကိုအကျဉ်းများဖြင့်ဘုန်းတို့၃မျိုးလောက်နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ခြင်းဘာရွတ်မလို့နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံအဲ့ဒါကိုရွတ်ဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းအခြေခံအကြဆုံးအပြည့်စုံဆုံးကိုယ်မယ်နမောရှိခိုးပါဤဘုရားကိုရှိခိုးတာတော့တတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားဘလို့မြတ်စွာဘုရားတော့အရဟံလေးကိုယဉ်ကျေးနော်နမောတတ္တဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတော်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာနော်အညစ်အကြေးတွေလုံးဝမရှိတော့တာနော်ပူရာပန္နာတွေလုံးဝမရှိတော့တာတဲ့တဲ့ပြောရင်လောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးစိတ်ကိုပူစေပင်ပန်းစေတတ်တာဒီလိုချင်မှုကပူပန်းပူပန်းစေတာပင်ပန်းစေမကျင်တတ်မှုကပူပန်းစေတာပင်ပန်းစေတာကိုယ်စိတ်ကိုပူအောင်ဘယ်ရာမှလာပြီးတော့တကယ်တမ်းကလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာအကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုးအောင်ပြောလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ကိုယ်ကရုတ်တရက်ထင်တယ်တော့သူစိတ်ဆိုးအောင်ပြောလို့ငါစိတ်ပူရတယ်လို့ထင်တာကိုယ်ဒေါသမတော်ဘဲနဲ့ပူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူကဒါလိုက်လာပူအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါတိဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့တော့သူပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံခေါ်တာပေါ့နော်ဘုန်းတို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာအနိဋ္ဌာယုံရဲ့အာယုန်တိတော်မနတိကလည်းတစ်ခုပေါင်းလို့ဒေါသမီးတောက်လာတာလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအိဋ္ဌာယုံကောင်းတဲ့အာယုန်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့နှလုံးသွင်းမှားယုံမှုနှစ်ခုပေါင်းလို့လောဘမီးတောက်လာတာပ
ကိမကအာယုံကအကြောင်းတရားတစ်ခုနေနဲ့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလူပြောရရင်ခဏလေးပြော50 50လို့ထားကြမှာအနိဋ္ဌာယုံတွေ့တယ်နှလုံးသွင်းမှလိုက်တယ်သွားပြီဒေါ်လာမီတောက်တယ်အိဋ္ဌာယုံတွေ့တယ်နှလုံးသွင်းမှလိုက်တယ်သွားပြီဒေါ်လာမီတောက်တယ်ဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်နေလဲကိုယ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဘယ်လိုနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာလို့အာယုံဤသောမနတိကာရနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိရနော်အဲ့တော့အာယုံဆိုတာတို့မြင်အောင်တွေ့ချင်တွေ့မှာပဲသူတို့ကိုဆိုးရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အာယုံဒီတော့မနတိကာရမဖြစ်အောင်လေကိုလှုပ်ရမှာအဲ့ဒါလုံနိုင်ရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးပဲမလုံနိုင်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်ဘဇူဝမကိုယ့်ကိုပင်မအောင်မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသပဲကိုယ့်ကိုပင်မအောင်နှိမ့်ဆက်ပါပြိမကလုံနိုင်ပါလေဆိုရင်လေသူတို့အလွန်ဆုံးအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံနဲ့ကိုယ့်ရှိရပြုဆောင်ပြရုံတော့ပဲလုံနိုင်အဲ့ဒါကိုတားမယ်ဆိုတားလို့ရရင်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကူပန်စီတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားမလိုရင်ပဲမိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကပဂတိအေးချမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုအရဟံလို့ပြောတာအရဟတောဆိုတာအဲ့ဒါနော်ပြီးတော့ပါတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာတန်ကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓတ္တသိတာတရားအလုံးစုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုယ်တိုင်သိဟုတ်လားအလုံးစုံကိုသိတာမြတ်စွာဘုရားလို့တော်တာမရှိဘူးပေါ့သို့သောအရဟံဆိုတာကအလုံးစုံဖြူစင်တာမြတ်စွာဘုရားလောက်ဖြူစင်တန်ရှင်းတာကောင်းတာမရှိဘူးပေါ့အရဟံဆိုတာကောင်းရခြင်းရဲ့เนาะအဓိကလို့ရင်နားလည်ရမယ်အတိတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားလောက်ကောင်းတာမရှိဘူးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလောက်တော်တာမရှိဘူးအလုံးသိဘဂဝါဆိုတော့ကအလုံးပြည့်စုံသွားတာဘဂဝါဆိုတာเนาะဟိုလူတွေကတော့ဘလို့နားလည်တာဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒတကိုးတော်နန္ဒအပယေတော်နန္ဒအနန္ဒတွေနဲ့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအလုံးပြည့်စုံဘုံမတော်ဘလို့နားလည်လို့သူ့ရဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကဖြစ်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့အကျိုးရလတ်ကိုဒီဘဝမှာအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံရအောင်နောက်ထပ်ဒီဘဝဆက်ဆံဖြူတာအန္တိမဘဝနော်ပစ္စည်းမဘဝနော်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ထားတဲ့ပါရမီတွေကနောက်ထပ်အကျိုးပေးကြတယ်ဘဝမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပြုံးပြီးတော့အကုန်လုံးသူကလည်းအကျိုးပေးမယ်ငါလည်းအကျိုးပေးမယ်ဟာမေတ္တာတရားလည်းငါသူ့ကိုယုံလောက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်အောင်ရှင်ရဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီပညာလည်းသူ့ကိုငါချက်မြင့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်အကုန်လုံးကသူ့ကိုလိုလေသေးမရှိဘက်ဆုံးတောင်းဆုံးရတယ်အပြည့်စုံဆုံးလူသားတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လောကီဘက်မှာလည်းရုပ်အားဖြင့်လာမလား။စကားပြောတာဖြင့်လား။ဘာလားဘယ်ဘက်ကမှတိုက်တဲ့ရှုတော့ကနေပြီးတော့ရှင်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်နေတာမရှိဘူး။ဒါသူလုပ်ခဲ့တာသူရတာပဲလေ။အဲ့ဒါပါဟုတ်လို့ဘဂဝါပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတော်နဲ့ရောင်လောကီလောကုတ္တရာကောင်းမြတ်သောဂုံပြားပြားတို့ဖြင့်ကောင်းစွာဂုံလုံးပြီးပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရား။ဒါပါလေပြောနေတာ။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုပုံဖော်နေတာမေတ္တာထားရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်မှန်ကန်တဲ့ဂုဏ်တွေကိုဘုရားတို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဟာအေဒနာ၊ပူဒနာ၊တတဒနာ၊ပင်မနလားကိုကိုတိုင်းသိနိုင်တယ်။တတလေးနဲ့နော်။ချမ်းသာလေးနဲ့ငြိမ်းအေးလေးနော်။အဲကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတိလေးကိုဘုရားပြောနေတာ။ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလို့မေတ္တာစိတ်၊ဘုရားအကြောင်းအာယုံပြုတဲ့စိတ်ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်အကျဉ်းပြောတာ။အဓိကတော့အလောဘ၊အဒေါသ၊အမောဟ။မေတ္တာဆိုတာအဒေါသဖြစ်ဖို့လုပ်တာ။နော်ခုနဗုဒ္ဓနုတ်တိဆိုတာအမောဟအတိတွေဖြစ်ဖို့လုံတာပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်တူလားဟုတ်လားတကယ်လို့ဘုန်းတို့အတုပဘာဝနာတို့ဘာလို့ပွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်အလောဘထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်မယ်ဆိုတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုစဉ်းစားခြင်းနဲ့အလောဘတိတိချာချာဖြစ်လူချင်းမမောမှုကင်းတဲ့သဘောတိတိတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းစိတ်ဟာတတ္တမှုငြိမ်းအေးမှုရားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဘုန်းတို့သိနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကိုခုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာနော်မိဘတွေကမပေးနိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေကမပေးနိုင်နဲ့ချမ်းသာမျိုးသူပေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြင်မဲ့မှာအာကိုအာရာပြုစရာတကယ်မရှိပါဘူးကို့အတွက်အာကိုအာရာပြုစရာကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းအထုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကို့ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်အခုလို့လို့သူဟာဖြစ်စေမှာကိုပဲအေးချမ်းစီတယ်ငြိမ်းအေးစီတယ်အခုအဲ့ဒါလေးကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါတယ်မကဘူးသူကြီးထွားလာပြီဆိုရင်သူဘယ်လိုစကားမျိုးပြောမှာလို့မှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပဲပြောမှာသူကြီးသွားလာပြီဆိုသူဘာပဲလုပ်မှာတော့သူကောင်းလာပဲလုပ်မှာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်သူကဒီဘဝတွေကိုပဲတော့ပီတိနဲ့နှစ်သက်ရမယ်သူ့ရဲ့ဒီစိတ်စေနာတွေကတော့ဇောတန်ရဲ့တန်လုံးတယ်လို့ဒီဘဝတွေဒိဋ္ဌာနမဂ္ဂလိနိယကံလေးနဲ့လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တန်တရားတစ်လျှောက်ဒီဘဝရန်တာမဖြစ်သေးလို့ဘဝဆက်ရဥမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တည်းပြောရက်တည်းကသူ့ကိုဘာလုပ်မှာလဲကောင်းအောင်ပဲလုပ်မှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဤအားကိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်အောင်လို့သူအလိုလိုတခြားပေးရမှာအကိုရမရှိဘူးဆိုတာကိုတင်းတင်းရှားရှားပြောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကဒီတရားလေးကဘယ်တော့မှမယိုးတဲ့တရားလေးပေါ့နော်
ဘုန်းတို့အတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းသင့်တယ်ဘုန်းတို့ကဒီနာပဲမှားနေတာလေဒီနာမှာပဲလိုနေတာဒီနာလေးပဲလိုနေတာဟုတ်လားဒီနာလေးဖြည့်လိုက်ရင်ကိုကြည့်တော့ပါနော်ဒီနာလေးဆိုတာကလည်းဒီစိတ်ကလေးပဲဒီစိတ်ကလေးပဲနော်ဒါကြောင့်များစွာပဲရနော်စိတ်အဓိကပဲစိတ်ဒီနာနေဒီလောကစိတ်ဒီနာပိကတ္တိလောကစိတ်ကကောင်းဆောင်နေတာစိတ်ဆွေးရဟုတ်တတ်တော်တယ်ဒီလိုပါအောင်လိုက်နေရတာစိတ်ရအကုန်လုံးကပါတော့နောက်လိုက်ငယ်သားတွေကြီးပဲတကယ်တော့သူဆရာကြီးပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုဘာလို့နိုင်မှာလဲအခုကကင်နိုင်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကစူးစမ်းကြည့်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တော့အစိုးသုံးရံတွေနှိမ့်ဆက်တာကိုကိုခံရမှာပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေရဲ့နော်အကူညီဆောင်ရွက်မှုကိုခံရမှာပဲဒီသဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ကမှာဘာကြီးကြီးဆုံးလို့လဲလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဒါကိုဘုရားရဲ့အစိုးမနဲ့ညှိမယ်ဆိုရင်တပပပတအာကံနဲ့မကောင်းတာမှမများမလုံးနဲ့ကုသလတဥပဒနာကောင်းတာမှမများပြည့်စုံစေရမယ်။သစိတ်တပရိယောဒမနဲ့မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်စောင့်တင်းရမယ်။မကောင်းမှုရောကောင်းမှုဆောင်ရှူအောင်စိတ်ကိုထအဲကျောင်းဘဝမှာအဲ့ဒါကြောက်တုံးကြီးမှာအဲ့ရေးတာနော်။ဒါအကုန်လုံးကဒီထဲမှာပတ်ပြီးလို့မလုံးလို့အကျုံးဝင်မှာအခုကမကောင်းမှုရောကောင်းမှုဆောင်ပဲလားဟုတ်လား။ပြီးရင်ပါကြံလေးတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထလာအောင်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဘုမဘလို့ပြောရင်တော့အေးဟုတ်ပြီမကောင်းတဲ့စိတ်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကအာကိုတိုက်တယ်ပြောခဲ့ပြီအချင်းတို့အချင်းချုပ်အဲ့လိုဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘုမတို့ဘလို့လုပ်မလဲခိုင်နီလန်းပိုင်းဆိုင်ဒါလည်းအကြီးကြီးလိုအပ်တာပဲလို့ထင်နော်ပြန်ပါဗျာဘလို့လုပ်လို့သတိပဋ္ဌာန်နီးပညာနဲ့လောက်အောင်အထီအောင်ဆုံးအပြည့်စုံလုပ်မယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေအခိုက်အတန့်မှာအတိအမှတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့နည်းကိုပြောတာ။ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားအောင်ကြိုးစားတတ်အောင်သင်ပေးတာကနည်းပဲ။ဘုန်းတော်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတူတူသာနေနေတာသိတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး။နော်ကိုယ်စိတ်ကိုသိတတ်တဲ့နေရာမှာပဲထားတာသိအပ်တဲ့နေရာမှာမထားဘူး။သိရသူနဲ့တော့လိုက်သိနေတာသူ့ကိုပြန်သိရအောင်မှမသိဘူး။သဘောပေါက်လားဒီစကားလေးကိုသဘောပေါက်လားသူနဲ့ပဲလိုက်ပြီသူနဲ့တော့လိုက်ပြီဒါဒီသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တိရအောင်မှမတိဘူးမသူ့ကိုပြန်တိနိုင်မှဘုံလို့သူ့ကိုကင်တွင်နိုင်မှသဘောပေါက်လားသူနဲ့လိုက်ပြီနေုံနဲ့တော့သူနဲ့လိုက်ပြီဒါကိုကြိုးစားတယ်လို့စိတ်ကသူ့တဘောအတိုင်းသူတိနေတာပဲအဲ့ဒီဟာတိနေတဲ့သဘောပေါက်ပဲနောက်ထပ်တိနေတဲ့သဘောဝါနဲ့ထပ်တိရမယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရေဟောတာယူတော့မဆိုရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့လိုက်ပြီရှေ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးတကယ်အဲ့ဒီနောက်စိတ်လိုက်လိုက်ပြီတဲ့စိတ်နဲ့လုံးကြည့်လို့ရှိရင်လောကရဲ့သဘောကိုအများကြီးနားလည်တယ်။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလို့ခုလိုရင်းလေးပြောမယ်နော်။ကိုဓမ္မရဏအလူရှင်ကနောက်15မိနစ်လောက်ဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်ခြင်းပါလေဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်ရှိတယ်။အဲဒါမကြည်ရွယ်ပဲနဲ့ရောက်သွားတယ်။စကားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရောက်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလို့ကိုအကြောင်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာကိုအကြောင်းဆိုတာကိုခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့။နော်ကိုခန္ဓာကြီးကနောက်ပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်အစုကြီးနဲ့အခြေခံတိဆောက်တာလေ။အဖို့ပြန်တက်တဲ့နေရအဖြားတစ်ထောက်စားတော့မရှိဘူးနော်စပင်ဝေးစားချီဝါဆိုတော့အကုန်လုံးကဘလောင်းပလဲတဲ့ဘလောင်းပလဲအရာကြီးကြီးပဲဘာမှစိတ်မချတော့မတည်ကြတော့မရရတော့နော်တမျိုးမျိုးထဲမှာရက်တီွေးမနေတော့ဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်အဲ့နေတော့တဘာဝကိုယုတ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုတ်မှာနန္တရားပြီးပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နန္တရားမှာစိတ်ကကောင်းဆောင်တယ်မြင်လိုက်ရင်တည်တယ်ကြားလိုက်ရင်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဏတက်6ခုဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်ပြီးရင်ဘာတော့ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုနော်ဒါအကောင်ဆိုးပါလာညာလာမှတ်ထင်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာတွေပါလာပြီဟုတ်လားအဲ့မှာတုံ့ပြန်မှုတွေပါလာနော်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်တုံ့ပြန်တယ်ဒီသုံးခုခြံရံပြီးတော့သိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်ဒါကိုနမခန္ဓာ၄ပါးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုအမှန်ကန်သိပြီးကြိုးပမ်းအထောက်တက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့နိလန်းပရိပဋ္ဌာန်ဆိုတာအဲ့ဒီနိလန်းလေးအခြေကြီးတွေကလူရင်းကိုအနှစ်ချုပ်အကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်တယ်ဖြစ်တိုင်းတိဒါပဲနောက်တကားမှာများဘူးเนาะဖြစ်တိုင်းတိဒီကလေးမှာသုံးလုံးနဲ့ဖြစ်တိုင်းတိတပ်ပြီးတော့ရှင်းရမလို့ဘလို့သိရမှာလို့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိဖို့ပဲဒါငယ်ငယ်လေးချဲ့လိုက်ပြီပေါ့เนาะဖြစ်တိုင်းတိရမှာလို့သိရမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိကိုသိကျင်တယ်လို့မသိနိုင်ဘူးတို့လားသူကပူနေတယ်လို့ပြရင်ပူနေတယ်လို့ပဲသိလိုက်။သူကအေးတယ်လို့ပြရင်အေးတယ်လို့ပဲသိလိုက်။သူကစိတ်ဆိုးတယ်လို့ပြရင်ဆိုးတယ်လို့ပဲသိလိုက်။ကောင်းတယ်လို့ပြရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲသိလိုက်။သူ့ကိုမှတ်တမ်းတင်တာပဲတကယ်က။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားနေလိုက်ပေါ့။တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်သမျှသဘာဝတရားအလုံးဟာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပဲဒါပဲ။ကိုသိတာမသိတာတကယ်နာနော်။သူတို့ကတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာသူကသွားနေတာ
အိဋ္ဌဆိုတာပါတော့မတည်မြဲတဲ့သဘောခုဖြစ်ပြီးတော့အခုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးအခုနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ခုဒါဖြစ်တယ်နောက်အခုမှအဲ့ဒီဟာမဟုတ်တော့ဘူးသူအဲ့လောက်ထိမြဲမြဲဆန်းဆန်းသူသွားလာနော်အခုဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့မြန်အောင်မပြောတတ်တော့လို့ပြောမရလို့တကယ်တမ်းကတော့တစ်စက္ကန့်ရဲ့အပုံတရားပုံလေးပြောလို့ရတယ်အပုံတစ်ထောင်ပုံရင်လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဟာတခုသူ့ရှိရရှိခတာသူမဟုတ်တော့မရှိတော့ဘူးဒီလိုသွားနေတာအဲ့ဒါဘာခေါ်လို့အိဋ္ဌဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဒလဇက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်ဖွေရမျက်နှိုးဖွေရဆွဲလန်းသိပ်ပိုက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့ရယူခြင်းစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲဒုက္ခဟုတ်လားတဘာဝတရားရဲ့အဓိကသူ့ရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ပြောင်းလဲနေတာရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်တာရဲ့အဲ့ဒီမပြောင်းလဲတာကြီးကိုပြောင်းလဲနေတာကြီးကိုမပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရမကောင်းမွန်တာကြီးကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်လို့မရဘယ်သူမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့သူလမ်းကြောင်းသူသွားနေတာကြီးကိုဒီတိုင်းပဲကြည်နေရကြည်နေရလို့ဘာမှလုပ်လို့မရတရားစင်းတာနော်ဒီရုပ်ဒီနယ်နေရသူဖြစ်စရာရှိတဲ့အကြောင်းတည်းသူသွားနေတာအမှုတည်ခြင်းကြလို့တည်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲဝိဉ္ဇဉ်ကြလို့မွေးလာတယ်ဒါလည်းဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုသူ့အကြောင်းကိုဘုံတို့ဖြစ်စည်းနိုင်မှဒီအကျိုးကရက်သွားပါနော်တော့ဖြစ်လာပြီဟိအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာပြီဟိဆိုရင်ဘယ်သူမှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖះလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးအစိုးအပိုင်လို့လို့မရလားဘာခေါ်တော့အနတ္တဒါပဲယုံနဲ့တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဒါပဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တမှာမှဘယ်သူကောင်းချုပ်အဓိကအကြဆုံးအရေးကြီးဆုံးသိရမှာလဲလို့မြင်အိဋ္ဌအိဋ္ဌအောင်နားလည်ဒုက္ခနဲ့အနတ္တအလိုလျောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တဘာတော့ခုဘုံပြောနေတာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာကိုယ်เจ้าဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းပေါက်ပြန်ကြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်စုနာမ်စုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံတို့ရဲ့လုံးဆက်တွေမပါဘဲနဲ့အတွေးအမြင်တွေအထင်တွေမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိနေလို့ပြောတာအဲ့ဒါသိနေရင်သူ့တို့သူ့သဘာဝကိုဘုံတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးရလာတယ်အများကြီးမိလာမှာပေါ့နော်ကိုလောကမှာဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိဖို့ပဲသူ့ကိုဆိုးတယ်လို့လည်းပဲမှတ်ချက်မပေးနဲ့ကောင်းတယ်လို့လည်းပဲမှတ်ချက်မပေးနဲ့ဟုတ်လားသူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပြီးအိဋ္ဌာကိုတိကိုတိလိုက်ပြီဟုတ်လားတဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်မင်းကဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာအထီအောင်ဆုံးနေလာမယ်ဒါကြောင့်မင်းဆိုပါဗျာဒီဟိုနှွေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာရုတ်တရက်အခါမဲ့မူကြီးရွာနော်မဟာအကလံမေကောနှွေကာရဲ့နောက်ဆုံးလတဏှာကလုံးပူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အာ6တရောင်းပြီးတော့ဖုံနေတာအကုန်လုံးကမြူတွေအနေနဲ့ကောင်းနေမှာအုံပိုင်းပြီးတော့ဒီခါလေးနီးပြေးပြေးဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါမြူတွေပေါ့နော်တဏှာကလုံးပူတာကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြူတွေဘိုးတဲ့အကာလမေကနော်အခါမဲ့ရွာလိုက်တဲ့မိုးကြီးဟောတော့ရွာချစောစောတုန်းကမှနီးပြေးပြေးနဲ့အုံပိုင်းနေတာမိုးလင်းလင်းသွားရင်ဘာမှမရှိတော့ကြီးလင်းပြီးတော့ကောင်းငြိမ်းပြားပြီးတော့ကြီးလင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတယ်တော့အခါမဲ့ရွာလိုက်တဲ့မိုးကြီးရံကောင်းငင်မှာဆိုင်နေတဲ့မြူတွေတခဏချင်းပဲဖေရှားပြစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေမကောင်းတဲ့အမြင်တွေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားမြတ်အပ်သောသတိပဋ္ဌာန်တရားတခဏချင်းဖေရှားနိုင်တယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်တန်ရုံကအဲ့တည်းဟောဆုံးတယ်ဒါကမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖေရှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအတေသနာတက်တည်ပြောတာပေါ့နော်။နောက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့အဲအဲ့ဒါကျတော့ကောင်းငင်တဲ့

0: တို့ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားမနေ့တုန်းကကြီးပေါင်းထားလို့မူးနေတာတရားမဟောနိုင်ဘူးလို့အောက်မိနေတာဒါဒီဘာဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနိုင်တာပဲလေဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေဘူးတတလေးအိတ်နေတာအခုမှဟောကြည့်ကြတော့တော့သူကောင်းပါကောင်းပါကောင်းပါတော့အခုတော့ကတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟာ35မိနစ်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဟိုကောင်းမြတ်တာကိုတောင်းထားတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြဘုန်းတို့လည်းပဲလောက်ကြည့်တာပေါ့နော်5မိနစ်လား10မိနစ်လားတရားလေးမှတ်ကြည့်အောင်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လက်တွေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတက်တောင်းတက်တာလေးထားဘာမှတင်းကျပ်ပြီးတော့မနေစေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင်းကျပ်ပြီးတော့မနေဖို့လိုတယ်လို့စိတ်ကိုလည်းပဲတင်းကျပ်ပြီးတော့မထားနဲ့တက်တောင်းတက်တာလေးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးကိုတိဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတာတည်းမပူပါနဲ့။ဘာရခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲမရှိပါနဲ့။ငြင်းအေးခြင်းလဲဆိုတာလေးတော့မှလိုချင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်မနေပါနဲ့။အစိတ်တိဘလို့ဖြစ်နေတော့အခန္ဓာကိုဘလို့ဖြစ်နေတော့ဒါလေးကိုဖြစ်နေတာလေးကိုအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့သိကြည့်မယ်။ဒီလိုလေးသဘောထား။ဒါမျက်စွာပြခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိဖို့ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာအလွယ်ကူတော့ကနေစပြီးတော့သင်ပေးတယ်။အရာပါလဲဆိုတော့အာနာပါနာဝင်လေထွက်လေအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကိုယ်လည်းလှုပ်ယူစရာမလိုတဲ့တကယ်တဘာဝတရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဓိကအကြုံအစိအပိုင်းကြီးတစ်ခုလို့တော့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဝင်လေထွက်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်းသန်းနေဖို့မသေးဖို့အတွက်ဘုန်းတို့လေအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်လေရဲ့အပြောင်းအလဲအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘုန်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝအလွန်ထင်ရှားပါလေနဲ့သတိမထားမိတော့မသိတာကိုအစာအာဟာရလိုတယ်တရားကို၃ငါးလောက်ထည့်ပေးရတယ်ရှည်လိုတယ်ခဏခဏတောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့လိုတာကလေပဲ။တမိနစ်ကိုဘယ်နှခါလောက်ရှူနေရလဲ။လေရဲ့လိုအပ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လေနဲ့ရဲ့ဆက်စပ်မှုဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေရဲ့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့အသေးပဲကိုစဉ်းစားမိဖို့ထားလေးကိုပြောတာ။အချိန်တိုင်းလိုနေတယ်။ပေရေးရှင်ကြီးကိုလိုနေတာ။မရရင်ပေမှာ။အဲ့ဒီလေကိုရအောင်ရှူရတယ်။ဒီအတွင်းလေးရအညစ်အကြေးကိုအဲ့ဒီလေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရတယ်။ကိုယ်ကသာတတိမထားလို့မသိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှင်သန်ဖို့အတွက်နားရည်မရှိပဲနဲ့တလက်ဆက်အလုံးလုံးနေဝင်အောင်လုပ်ရတယ်ထွက်အောင်လုပ်ရတယ်အဆုံနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အားလုံးပေါင်းစပ်ရပြီ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်ဖို့အတွက်အလုံးဖြစ်အောင်တည်နေနေညီလုံးနေရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတတိထားခိုင်းဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ပြိနေလိုက်ပါဘာလို့ပြိရမှာတော့လေးဝင်သွားတယ်လို့ပဲသိနေလိုက်ပါထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲသိလိုက်ပါထွက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုအစအဆုံးသိလိုက်ပါနာဒီများကိုတိခိုင်းတာလေးရှိတယ်ဝမ်းဝိုက်ကိုတိခိုင်းတာလေးရှိတယ်လက်စွာပြားတော့ဝင်လေလေးဝင်သွားရင်ဝင်သွားတယ်လို့သိလို့ဟောတယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်ထွက်သွားတယ်လို့သိလို့ဟောတယ်ဒီလိုရှင်ဝေဘုရားဘုရားကြီးရတော့ဝင်လေထွက်လေကြောင့်နာဒီပြမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ထိမှုသဘောကိုတလက်ဆက်တည်ခိုင်းပါပဲ။မဟာစီဆိုဘုရားကြီးရတော့ဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝမ်းပိုက်ရဲ့ဖောင်းမှုပိန်ကြသွားမှုဒါကိုလိုက်ပြီးတော့တည်ခိုင်းပါပဲ။ကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်တတ်တာကိုသဘောကျတာကိုလုံးလို့ရတယ်။အဓိကကတော့ကိုမှဖြစ်နေတာကိုသိနေဖို့ပါပဲ။တဘောရာမမလေးနဲ့ရှုမှတ်တတ်ဖို့ဆင်ញင်တတ်ဖို့ပွားများတတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့။တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်တရားသိအောင်လုပ်တာ။ရှင်နေတဲ့သဘာဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တရားသိအောင်လုပ်တာ။ကိုကြားနေတာရှိတယ်။ဘုံပြောနေတဲ့အတ္တ မျက်စိမိထလာဆိုတော့မြင်တာတော့မရှိဘူးဒါမဲ့စိတ်ကတစ်ခါတည်းကတွေးနေတာရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့အပြားထိနေတာရှိမယ်အနံ့ရတာအရသာတည်တာတော့ထင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်တော်လေးခြားထားတော့အာယုံ6ပါးမှာကြားလာရဲ့ထိလာရဲ့တွေးလာရဲ့ဒီ3မျိုးပဲတလဲတည်ထင်ရှားနေလိမ့်မယ်ဒါသဘာဝတရားတွေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတ္တသဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုအမှန်မသိလို့လိုချင်မှုဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိလို့အကျဉ်းသားမှုဆိုတာဖြစ်တာအတွေ့အကြုံလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်သဘာဝတရားတွေကိုမြင်နေကြားနေအနံ့ရနေရတာသိနေတွေ့ထီနေတွေ့ချမ်းနေချမ်းသာနေစင်ရည်နေဒါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့သက်သက်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေလေးစားကြတာတတ္တဘောရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဘုဖုံတို့နားမလည်နိုင်မှုတွေကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဖြစ်ရတာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လို့စိတ်တွေပူလောင်ရတာပင်မရတာဆင်းရတာကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမှားကြရတာမှလို့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ကြရတာဘဝကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြရတာဒီသဘာဝတရားတွေကိုအမှန်မသိလို့မမောနေတာလိုချင်နေတာအဲ့ဒီမမောမှုလိုချင်မှုကြောင့်ဘဝအတိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ရတာဖြစ်တာအဲ့ဒီဘဝကြီးဖြစ်တိုင်းဘဝဒုက္ခတွေကိုဘုံဘုံလို့ရင်ဆိုင်ကြရတာပူကြရမှာနားကြရမှာသိကြရမှာအတေးရင်မှာလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရမှာ၊ကြုံရမှာ။အမျိုးမျိုးဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခါစီးပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြရမှာ၊ခံရရမှာ။ဘဝရနိုင်ဘဝဒုက္ခခံရ။ဘဝဘာလို့ရတာလို့ဒီဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဘဝကိုပဲအမှန်မသိလို့ဘဝလည်းနေခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဘဝတဏ္ဍာ။ကာမတဏ္ဍာဒီလိုလိုချင်မမောမှုတွေကဘဝဖြစ်ရတယ်။ဘဝဖြစ်လို့ဘဝဒုက္ခတွေခံစားရသာပါမယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မဘာတရားတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားတာအမှန်မသိကိလေသာဖြစ်မယ်ကိလေသာဖြစ်ကံဖြစ်မယ်ကံဖြစ်ရင်ဘဝရမယ်ဒါပဲကိလေသာကိုကာမကိုဝိပါကကိုစက်ကြီးသုံးခုလဲတယ်ဆိုတာဒါပဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားတာအတွေ့အကြုံဓမ္မဘာတရားတွေကိုဒါရီဟာပါရီလေးအမှန်တိုင်းသိအောင်ကိုယ်တင်ရလို့တင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုတွေးရင်လို့တွေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှလေးလိုက်တည်အဲ့လိုတည်လို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတထင်ကငြိမ့်နေငြိမ့်မှများလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ့်အောင်နေတတ်လာတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေအစီအသွေးမိလာတဲ့ချိန်မှာမဉ္ဇဉ်ပုံညာရနိုင်တယ်အညာပုံညာရင်ကိလေသာကိုသူအစင်းနဲ့သူအမြင့်ပြတ်ပဲတတ်နိုင်ကိလေသာကိုပဲတတ်နိုင်မှတန်တရားအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံတရားကိုပဲတတ်နိုင်ရာရောက်ပြီတန်တရားကိုပဲတတ်နိုင်မှအကျိုးရလဆင်းရဲဒုက္ခဆက်ကြီးရပ်မှာဒါအမြင့်မားဆုံးအနေထားကိုပြောရအောင်ဘောရန်လေးပြောမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းအေးမှုရစေခြင်းပူလောင်မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေသေးစားရရောက်တယ်ကိုခန္ဓာမှာအာယုံလေးဆိုင်နေတဲ့လုံငါဘလောက်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာဘလောက်အကျိုးများတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်တော့မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့အောင်ကြီးကျယ်တယ်မသိနိုင်တော့အောင်မြင့်မြတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒါမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့သာလုံနိုင်တဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုတောင်ချီးမွမ်းတယ်အယံဝင်လေထွက်လေလို့အာယုံလေးစိုက်ရိုးရိုးလေးပဲပေါပေါပါပါလေးလို့ဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်လို့တီးလိုက်ရမှာပဲစိတ်ကလေးကိုဒီနားမှာရှိအောင်ထားရမှာပဲထားလိုက်ရမှာပဲအချားကိုမတွေးပြဖို့ပဲအဓိကအချားကိုတွေးပြနေဒါကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုသိနေရင်တွေးပြမှာမဟုတ်ဘူးအတွေးနဲ့အသိနဲ့ကိုလဲတာလို့မဟာဘုရားရှင်ဆိုရတော့ရိုးရှင်းရှင်းပြောတယ်ဘုန်းတော်အလုံးသဘောကျတယ်။တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအတွေးနဲ့အတိနဲ့လဲတာတဲ့။တွေးနေဒုက္ခရောက်။က ိလေသာဆိုတာတွေးလို့ဖြစ်တာထုတ်လိုက်တာမတွေးပဲဖြစ်မှာလို့တွေးတယ်ဆိုတာကိလေသာဖြစ်အောင်စိတ်ကအလုံးလုံးနေတယ်လို့ဘုံကထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြခြင်းတွေးတယ်ဆိုတာကိလေသာဖြစ်အောင်အလုံးလုံးနေတာအများစုပေါ့ခြေဘူးရပေါ့ကောင်းလည်းပဲတွေးတာလည်းရှိပါတယ်တော်တော်ကုထုတဲ့ဘာဝကတွေးပြီးရှိဆိုရင်တော့ကိလေသာဖြစ်အောင်တွေးတာပဲများပါဒါကြောင့်အတွေးနေရမှာအတိအစားထိုးတာပမာဒရဲ့နေရာမှာအပမာဒကိုအစားထိုးတာဖြစ်တယ်လို့နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအာယုံလေးဆိုင်ပြီးတော့အတိလေးကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ခွာခြားချက်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အပြောင်းလဲအလုံးကြီးကြီးတယ်ဝင်လေဝင်တိုင်းဝင်တယ်လို့သိနေရုံနဲ့ထွက်လေထွက်တိုင်းထွက်တယ်လို့သိနေရုံပါပဲဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်။ကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်။ကြီးမားတဲ့မငြိမ်သက်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ့်အရာတွေပဲ။ဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်။ဝမ်းပိုက်ဖောင်းကြွားတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြွားတာ။လှုပ်သွားတယ်။ဒါတွေလည်းသိလို့ရတယ်။ထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်။အောက်ကိုငြိမ်ကြသွားတယ်။ပိန်ကြသွားတယ်။သိနိုင်မှာနာဒီရလေးအယုကပ်ပြီးတစ်ဆက်ပုတ်တိုက်ထိခိုက်နေတာလေးကိုပဲတတိချာလေးအယုလေးကပ်ပြီးတီးပြီးနေမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တာပါပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရှင်းပြေတယ်လို့ကြိုးစားအထုပ်ပါအဓိကတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုအချိန်တိုင်းတည်နေဖို့ပဲတစ်ဆက်ကမှနှစ်ခါလောက်များတည်နိုင်အရန်ကောင်းပါပဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရရောက်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရရောက်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်စေကြောရဖို့ရှောရလည်းရောက်တယ်။တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တာနဲ့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဓာဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုံတို့တစ်ချိန်လုံးကဟောတာလည်းရှိတယ်။ရဲ့ဘုရားအဆုံးမနဲ့တတိဤအစွမ်းဆိုပြီးအဲဆွမ်းပြားဒီတန်ပါပါကာလာကြံဆုံးမလည်းဆုံးမလည်းအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့ဒါပါပဲအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့လုပ်ရမလို့တတိနဲ့လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအပမဒိနာတမ္ပတိဌာနဲ့အနစ်ချုပ်သွားခဲ့တာတဘပပတအာကရဏကုတလတဥပဒနာသစိတပိယောတပနအီတံပုရဏတတနာဒါကလမ်းစဉ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါဘာနဲ့ပုံဖော်မှာတော့အပမတိနတပါတိဌာနဲ့ပုံဖော်ရမှာဖြစ်တဲ့နာမကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုဖြောင်းထားဖို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနိလအပမတိနတပါတိဌာနတရားလေးတွေကိုအဲ့ဒါလိုလိုရင်းစိတ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလေထားဖို့သဘောပေါက်တာကိုလိုအပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်နံတဘာဝတွေဟာဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပုံပြောင်းလဲနေတာကိုယ်တည်ထားခြင်းနဲ့အချိန်နဲ့ထားလို့ရတယ်အချိန်ရွေးစရာမလိုဘူးနေရာရွေးစရာမလိုဘူးခန္ဓာကိုယ်အနေထားရွေးစရာမလိုဘူးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကိုလုပ်လို့ရတယ်ဌာနသီလဓမ္မရိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအုပ်စုကြီး၄ခုအစဉ်အတိုင်းရှိတဲ့အနက်မှာအတိမြဲမှုအိဋ္ဌာကိုတည်တဲ့ပညာဆိုသောကုသိုလ်သည်ထိတ်ဆုံးမှရှိရဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တို့ကိုရအောင်အခုကြိုးစားနေတာလုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဘုန်းတို့15မိနစ်လောက်ရှိပါပြီเนาะဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကုသိုလ်တွေတော်တော်စုံသွားပြီပြောရမှာဟုတ်လားဒါနာသီလသမာဓိပညာဟုတ်လားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဒီကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းကောင်းတဲ့အမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအ အတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့အရာမှလည်းပဲနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလာတဲ့အတိုင်းဒီဝေချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကောင်းမှုကိုပြုရမယ်လို့ဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းဒီဝေချမ်းသာကိုဘုံတို့ရည်ရွယ်ကြရမယ်ဆန္ဒပြုကြရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျေလို့အထူးအတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွတို့ရဲ့ဆန္ဒတည်ရမယ်ရာတိတော်တို့ဒီမညာပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: အာမေနအာမေနအာမေနဟောမေပထမပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်20ဆွတ်လာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုတခုစီတကစစ်ဆေးပြီးတော့မေဟာဟုတော့ငါခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့မေဟာကတော့ပဲလက်မခံနိုင်ဘူးမှားတယ်ဆိုတော့အခုရင်ပြောလိုက်ပါအခုရိပ်မိနေပါပြီဟုတ်တယ်မလားရသဖြာခြေဘက်အခြေအားလုံးရိပ်မိနေပြီမဟုတ်လားဂိုင်းပထမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမမှတ်ချက်ပြောတာနော်ဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ချက်ကဘယ်လိုချထားတော့ကုအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားလက်ခံတယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားတော့ခွင့်ပြုတယ်လို့သုံးတယ်ပေါ့ငါခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ခေတ္တကားနဲ့ဆိုလက်ခံတယ်ပေါ့ကံဒုတိယတစ်ခုကဟိုလူကပြောတယ်ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဟမ်ဟာလက်ခံရမှာပေါ့ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်တာသူပြောတာဒါတော့ကိုယ်ကဘာမှညင်းလို့မရဘူးသူကဒီအပိန်ညင်ရပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဘူးဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့လက်ခံရမယ်သူကိုယ်တိုင်မြင်တာအမှန်ပဲသူမြင်တာအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှတ်ချက်ကမှားခြင်းမှားဟုတ်ပလားဟိုအဖြစ်ရတစ်ခုကိုမြင်တာတော့မြင်ရမှာပဲသူမြင်ကိုယ်မြင်တာပဲအဲ့ဒီဟာကို interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့အမှားလုပ်တယ်လို့ရှိမယ်အမှန်လုပ်တယ်လို့ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်နံပါတ်3နော်ပါဏတိအာကုတ္တဒုစရပြုတဲ့လူတိုင်းအပေကြတယ်လက်မခံဘူးနော်ဘာလို့ဆိုအာကုတ္တဒုစရပြုပြီမယ်လို့နတ်ပြည်ရောက်ချင်းလည်းရောက်နေပြီလားအဲ့တော့ဒါလည်းမခံဘူး၄နဲ့၅၄ဒါကဒီလိုတိမှလာမှန်လဲတခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်ဒါလည်းမခံဘူးနံပါတ်၅ဒါကငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါသာမှန်တယ်တခြားကမှားတယ်ဒါလည်းမခံဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းသိရေးကြည့်တယ်နော်ခုခေတ်လူတွေသိပြောလို့ရှိတယ်အာတို့ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့မှယုံနေဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်မြင်မှကိုယ်တိုင်တွေ့မှယုံနေဟမ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့တကယ်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံရတယ်လေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါဠိလိုခေါ်တော့ပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကကိုယ်ကယုံကြည်မှုရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုကိုယ်ကဒါလည်းဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတာလေဒါဘုရားဘာသာမှလည်းရှိတာပဲဟုတ်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေကဟိုကြွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတို့ဘုရားဘာသာမှာက blind faith မရှိဘူးကလက်တွေ့မှယုံနေပါတယ်ဆိုပြီးမှလို့ဒီကိတ္တိကျတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကဘုရားဟောတာလို့ယုံရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကိုယ်တိုင်ဟိုမလုံနိုင်ခင်လေကိုယ်တိုင်ဟိုမမြင်နိုင်ခင်မှာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟောထားတာကိုဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ကဒါကိုလက်ခံရတာလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အခုတို့ခင်မှာလည်းပဲလောကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီအခုထိုင်နေတဲ့လူတွေလောကပညာကြောင့်နားလည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ဘာလုပ်တယ်ညာတယ်ဒါတော့သိတယ်မဟုတ်လား။ဒါမို့အခုဒီလူတွေသိထားတာကတကယ်သိထားတာလားကိုယ်ကလည်းလက်ထဝင်စမ်းပြီးတော့သိထားတာလား
2: သူများပြောတာ
1: သူများရေးထားတာသူများပြောတော့ထားတာအဲ့ဒီရေးတဲ့ပုံစံဒီပုံမှာကိုယ်ကယုံကြည်မှုရှိဟောဒီလူတို့ဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကစမ်းတက်ပြီးတော့ရေးထားတာသူတို့ကလိန်ညာပြီးတော့ရေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပေါ်စိတ်ချပြီးတော့ဓာရီယာဒီတိုင်းပဲပြောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲဦးဇေနဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပဲဒီအမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုယ်နဲ့မမြင်သေးခင်ဒီလိုပဲလက်ခံရမှာ။ဟာအကျင့်တနည်းမှာဒီလိုတွေလက်ဖြတ်သွားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့စမ်းတက်ဆိုင်ပြီးကိုယ်နဲ့ညင်ပြီးဆိုတော့ဒါတို့ကိုယ်တိုင်သိဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြောင်။ဟာအဲ့လောက်ထိအောင်သိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားအပြုံးမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကောသတိပေးချင်တာ။ဟိုတခါမိမတရားပါအဲ့လိုပဲသူပြောတယ်။ခါလေလက်တွေမှယုံမှာကိုယ်တွေမှယုံမှာဘာပြောရမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းမဟုတ်လည်းပဲဟိုလက်ခံတာဒါရည်ကြီးတယ်မရဘူးသူကဇွတ်လာဒီမိမတင်းပါတော့ပဲအဲ့တော့သူ့မေးတယ်နင်းဘာမှပြောဘူးလား
2: ရောက်ခုခုလေးအဲဓမ္မပီရှိတယ်ဆိုရင်ယုံလားဆိုတော့အခါဘေးလူတွေဟာကနေပြစ်သွားတယ်ကိုယ်တည်းဒါမို့တကားပြောမလို့ရဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်ကယုံမယ်ဆိုတာခုလားလို့ပဲတချို့ဟာကြလို့လည်းပဲဟိုဘေးတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်သိချတဲ့ဒီညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒါယုံရတာလေရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝနောက်ဘဝဘုရားတော်ကြီးအလုံးယုံရတယ်မဟုတ်လားဟာဘုရားဟောထားတဲ့အနေနဲ့ယုံတာပဲကိုကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဟာကိုကိုယ်တိုင်ပြင်မြင်ရပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနကဒီထက်ကပြင်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီဘဝတည်ပြီးဘဝရောက်တဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ဒါကိုဟိုစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့တော့ဒါဟုတ်မှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ဦးပြောနေကြတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်မြင် scientifically proof လို့ဆန်းဆိုရင်နောက်ဘဝဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးအဲဒီမှာလည်းဒီလူကတခါလေဣဒံမေဝသစ္စာမောဟပညာပါဠိလို့ဒါကမှန်လဲกว่าတခြားမှားတယ်ဘာငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါငါကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတာအဲကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီမယ်လို့ဟိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်တာကတော့မှအဲ the fact that he see တော့မှအဲ့ဒါကတော့မှန်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဟာကိုသူ interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူလက်မှားရင်မှားမှာပါအဲကောင်းပြီဒါပထမ၅ခုဟိုပထမတယောက်ပေါ်မှာအမြင်၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ကျဲနော်ခွဲပြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့မှာလေအဲ့တော့ဘာတော့အဲပထမမှတ်ချက်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလားမခံဘူးလားအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဒုတိယဟာသူဒီလိုမြင်ပါတယ်ဆိုတာလက်ခံလားလက်ခံတယ်တတိယသူ့ရဲ့မှတ်ချက်နော်ဒီဒုစရလုတ်တဲ့လူမှန်တမအပေကြတယ်ဆိုတာကြတော့လက်မခံဘူးဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒါလည်းလက်မခံဘူးအခုငါမြင်ထားတာကမှန်တယ်တခြားကမှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းလက်မခံဘူးအဲကဲဒုတိယသွားကြတော့ဒုတိယကပါတော့ဒုတိယပြုတ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပထမမှတ်ချက်ကပါတော့အကုသိုလ်ဆိုလောကမှာမရှိဘူးဟဲ့နော်အကုသိုလ်အကျိုးဆိုလည်းမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဒါလက်ခံမလားမခံဘူးလားမခံဘူးငါဒီကောင်ကိုယ်တိုင်မြင်လားဒါတော့လက်ခံမယ်ကသူကသူမြင်လားဟုတ်ကဲနောက်တတိယကောဒုတိယလုံးတဲ့လူတိုင်းနော်အလုံးသောလူတွေနတ်ပြည်ရောက်တယ်လက်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလားဒီလိုမြင်မှမှန်တယ
3: ်မ
2: ခံဘူးလက်မခံဘူးဖခင်ညာတော့ပြီးနေကြဟမ်ဒီကမှာဒါတော့မှန်တယ်တခြားငါမြင်တဲ့ဟာမှန်တယ်တခြားမှားတယ
3: ်
2: လက်မခံဘူးအဲဟုတ်ပြီမာဒီတုတ်ကစကားပြောနေပါတင်ပြတာတော့စကားပြောရင်မင်းတို့တိတိကျကျဟာအကွက်တိအောင်ပြောဒီမှာတိတိကျကျအကွက်တိအောင်မပြောရင်လွဲသွားနိုင်တယ်တလားဒါသိတယ်နည်းကြားတယ်ဒီမှာကိုမြင်လာလေးတင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တင်တခါရဲ conclusion မချလိုက်ရအောင်ကောင်းပြီအခုအဲ့ဒါဘယ်လောက်တော့
3: န
2: ံပါတ်2နံပါတ်2နော်ဒု
3: တိယတတိယပြ
2: ီအခုတတိယရောက်ပြီကောင်းပြီတတိယလို့ရပါတော့အာဒုတိယမှရှောင်းတယ
4: ်
2: နတ်ပြည်ရောက်တယ်ကောင်းပြီ။ကဲသူရဲ့မှတ်ချက်ပထမမှတ်ချက်ကပါတော့ကောင
4: ်းမှုရှိတ
2: ယ်။ကောင်းမှုရှိတယ်။သူတရရဲ့အကျိုးရှိတယ
4: ်။
2: လက်ခံလား လက်ခံတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒုတိယဟာငါကိုယ်နဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ
4: ်။
2: လက်ခံပြီ။တတိယဟာ
4: ဒုတ
2: ိယရှောင်တဲ့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ
4: ်
2: ။လက်မခံဘူးတဲ့။နော်။သတ္တုဒ္ဓဟာဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်။ဒီလိုသိမှမှန်တယ်။လက်မခံဘူး။ငါကုမြင်ထားတာကအမှန
3: ်။
2: လက်မခံဘူး။ဟာတဲ့ဟုတ်တယ်။ကဲသတုထပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရှောင်ပြီးတော့
4: အပေကြ
2: ကွာကြဟမ်ကဲ तू ကဘယ်လိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုမရှိဘူးနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သုံးမှုဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုမရှိဘူးလက်မခံဘူးပေါ့နော်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်မကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်နော်ဟောပြီဒါလက်မခံဘူးဟာဒီလူကိုငါကိုယ်နဲ့မြင်လိုက်တာမြင်တာလို့ပြောတယ
3: ်
2: လက်ခံရမယ်အဲဒုတိယမှာရှောင်းတဲ့လူတိုင
4: ်း
2: အပေကြတယ
4: ်
2: ဒါတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကိုဒီလိုအတိမှမှန်တယ
4: ်
2: လက်မခံဘူးပြီးတော့ပါတော့ငါအခုလို့ငါကိုယ်နဲ့မြင်ထားတာဒါအမှန
4: ်
2: နော်တခြားအမှားတယ်လက်မခံဘူး gain လေးခုပြီးသွားပြန်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအမှန်တော့အဲ့ဒါကလည်းဝိပန္နမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်အမှန်ကတော့ဟိုဒီဘက်တစ်ခုညံနဲ့ မှတ်ချက်ချတဲ့လူကိုစစ်သေးတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုကြမှာမြတ်စွာဘုရားကခွဲခြမ်းဝေဖန်ပြီးတော့ဟောမယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြန်သွားကြဘာတော့ဒုတိယပြုတယ်အပေကြသူဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတာဟာဘာကြောင့်လဲနော်ဆိုတော့ပထမအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ပုဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လို့ကြည့်တဲ့ခိုက်တံမှာသူဒုတိယပြုတယ်ပြုနေတာကိုသူမြင်တယ်ပေါ့မြင်တယ်မြင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကိုညသာသာဒီမှာဟောတာကအဲ့ဒီသူပြုတဲ့ကံကိုမပြုခင်ရှေးတုန်းကလည်းပဲတဲ့သူကအကုသကံကိုပြုခဲ့နေတယ်ပြုနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့ကံပြုတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒီအကုသပြုတာရှိနိုင်တယ်သို့မဟုတ်လဲသေကံဤအခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယူမှားယူပြီးတော့တေသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုတိယမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းဟိုဘက်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတိုင်းအောင်တော့လကောင်းအကျိုးပေးနေတယ်အဲ့ဒီထဲကတခုခုကြောင့်ဒီလူဟာအာဟုတုပြုတဲ့လူဟာအပေကိုကြသူအခုဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပေကျနေတယ်။အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်မတိုင်ခင်ကလှုပ်ထတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပေကျနေတယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပေကျနေတယ်။ဒါကြတော့ရိုးရိုးလူမမြင်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်။ဒါကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဟာဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတဲ့အခါပေးတယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာပေးတယ်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်အကျိုးပေးတာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့တိတ်တိတ်မခရင်သေးဘူးပေါ့ဒါမကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့လူအဟိုမကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာနော်အဲ့တော့မှတ်ထားဖို့ကတော့ဒါလဲဆိုရင်ပထမဒီဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာတော့အကုသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမြင်တဲ့အကုသိုလ်မတိုင်ခင်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်တခါတေဂာနီမှာမှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့တေဂာနီမှာမေတ္တာတိတိအယူမှားတွေပါလေပေါ့လေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်တရားတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမှလည်းမြင်နိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူပြုတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဟာပဏာတိပါဒစသည်ဟာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပါတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးပေးတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အတိညာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အတိညာပေါ့ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ကောင်းပြီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒုတိယပြုတယ်ငါးပြည့်ရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယနောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယရှိတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယမပြုခင်ကသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။တခါဒိဗ္ဗသက္ခုမြင်တဲ့အကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံကုသိုလ်ကံကိုပြုလာဖြစ်နိုင်တယ်။သို့မဟုတ်တေခါနည်းအခါမှာအယူမှန်နဲ့တည်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဖြစ်ရင်အခုဒီမှာပါဏာတိပါဒသတိပြုတယ်နော်။ပါဏာတိပါဒသတိကိုပြုတဲ့အခါပြုတယ်။တခါအဲ့ရမပြုခင်ကသူကဘာလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်။နောက်အဲ့ဒါပြုပြီးတဲ့နောက်လည်းကုသိုလ်ပြုတယ်။တခါတေဂာနီမှာလည်းသူကတွန်းဝင်ဖြောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လား။အယူမှန်နဲ့တည်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူနတ်ပြည်ရောက်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီလူဟာပါဏာတိပါဒသတဲ့အကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟ
4: ုတ်တယ
2: ်။နော်။ဒါပြည့်အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအတွက်ကောအကျိုးမရပါဘူးလားရမလ
4: ား
2: ရပါမှာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းတတိယဘဝကဟိုဘက်မှာတော့လကောင်းအကျိုးကတော့ပေးဦးမှာပဲဒါလည်းနားလည်ထားရအောင်လုံးဝလွတ်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဆို immediate future ပေါ့နော် immediate second existence ဆိုအဲ့ဒီမှာတော့သူပြောတယ်ဒီမှာတော့နှက်ပြေရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လား ဒါပေမဲ့လို့နတ်ပြည်မှာလည်းသူကြာကြာနေရင်မှနေရမယ်နော်ပြီးတော့ဘာခေါ်လဲအဲဒီနတ်ပြည်ကနေကသေသွားတဲ့ခါသူ့တည်တဲ့ခါကျတော့သူအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်အပင်ရဲ့အပေဘာလို့ကျသွားနေနေတာပဲဒါကပါတော့ဟိုပန္နိတိပါဒပြုခဲ့ပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့principle ပေါ့လေနော်အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဘူးတယ်ဟိုမုတ်ဆိုးလှုပ်လာပြီးတော့ဟာတေဂန်ကြီးမှာဟန်ကြသွားလို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဝတ်ထုတ်လေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနော
3: ်ကြားဘူးပါတယ်
2: ဟာအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲရှင်းလုံးကမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတက်လို့ဆိုတော့မုတ်ဆိုးလှုပ်လာဒါသူသားတယောက်ရှိတယ်သူသားကတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအသက်ကြီးလာမှမဟုတ်ဆုံးလို့နဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သားကဖုန်းကြီးဖို့ပေးထားတာပေါ့ဦးဇင်းကြီးအနေနဲ့နေနေတယ်နေနေရနေပြီးတော့သေတော့မှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းလာဟာငရဲသားတွေကလိုက်တာလို့ခွေးတွေကလိုက်တာလို့ဘာလို့ပေါ့လေအဲ့လိုနမိတ်တွေထင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူကအခါအော်လာပေါ့လေဟာကဲပေါင်းကငါသားရဲ့လို့ပေါင်းတယ်နဲ့ဆက်ပြန်အော်တော့မှသားလို့တဲ့ယဟန္တာသိငါပြီတော့မကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေထင်းနေပြီဒီနိမိတ်တွေနဲ့တည်ရင်တော့ပယ်အေကံကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တူတူပဲတွေကိုပေါ့နေဦးဇင်းကြီးကိုခါတဲ့ထမ်းခေါ်သွားခိုင်းပြီးတော့သိသိရင်ပြင်သွားပြီးတော့တချို့ကလည်းပန်းနေပါလေရှာခိုင်းပြီးတော့ဒီဦးဇင်းကြီးကိုပန်းနေပေးပြီးတော့ဦးဇင်းကြီးခရပန်းစုဒါဦးဇင်းကြီးကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပန်းလှူခိုင်းနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဟိုမုတ်ဆိုးလုတ်ခဲ့တာဒါလုတ်ခဲ့တာဟုတ်ဒါမှမလို့ဟိုဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဖယားမြင်တဲ့ခါကျလည်းကြီးညိုစိတ်ကပေါ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမြင်ပြီးညှို့သိပ်ပေါ်တော့ပန်းနေစုတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတဲ့ကြောင်းနော်အေးကပ်ပြီးတော့နော်ဒေဂန်ကြီးကပ်ပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်သူကကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းလာတယ်။နတ်သမီးတွေပါလေပေါ့လေနတ်ဗိမာန်ပရိသတ်ဘိနေသူထင်းလာတယ်။ထင်းလာတဲ့ခါကျမှသူကပြောတယ်လေအသနှစ်မိတွေ့နေလားနေပြီကွာ။ဟိုနားသားလည်းပါတယ်ပြောတာကောတူတူပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်လေအဲ့ဒီလိုပြောရင်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းတေးသွားတယ်ပေါ့လေအဲတေးသွားတဲ့ခါကျလည်းသူနတ်ပြည်ရောက်သွားအဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သားကလည်းယဟန္တာမို့တော်တာပေါ့လေဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်တိတ်ကြာရှိခံမမှုဘူးဆိုတော့သားကတည်ဟုတ်တော့ဒီကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းလေးပဲကုသေကနေနေပါကပြူတာဟုတ်လားသူတပေါ်တော့လှုပ်လာတာဟိုသားတတ်တော်ကြီးတတ်လာခဲ့တာသူကနတ်ပြည်လိုက်ပြီးတရားဟောပြန်တာပေါ့တရားဟောတော့မှတော်တယ်မှဖြစ်သွားအဲ့တော့တော်တော်ပြည့်စုံတော့အပေလမ်းပိတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီကျမဟိုပြန်လုပ်ပြီးပြန်ဆင်းလာ။ဒါဟာဟိုတက်တလုံးပြောကြပါစို့မကောင်းတာလှုပ်လာပြီးတော့တေဂန်ကြီးလေးမှကပ်ပြီးတော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးချောင်းတယ်ပေါ့တွန်းဝင်ချောင်းသွားပြီးတော့ဒုတိယပေါ့မှာ။အဲနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့သူသတိတရားရလို့နတ်ပြည်မှာတရားတို့ဘာလို့အားထုတ်မဲသူမဟုတ်တော်တော့ဘုရားလောင်းတို့ဘာလို့နတ်သားတွေဒီလိုတရားနာရမယ်ပါမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူအဲ့ဒီမှာပဲအကျိုးတရားရသွားနေတာပဲ။ဒါကံရဲ့ဆန်းကျင်ပုံနေပေါ့လေနော်။ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။တကယ်လို့မကောင်းတာလုပ်နေပြီလေဒီကောင်။အပေကြမကောင်းမလို့တခါရည်တိပြတော့ခုနဟိုတစ်ချက်လို့ပြောလို့မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီမျိုးတွေကတရဏာနိဆိုတော့ဥပါဒကဆိုရှိတယ်မဟုတ်လားအယက်တိတ်တော့အများအယက်တော့လာအဲ့ဒီအယက်တော့ပြီးတော့သူတေသွားတယ်ပါတေသွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်ပဲတရဏာနိဆိုဒီတစ်သင်းလုံးအယက်တော့တယ်လေတေရင်ဘယ်မြရောက်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဟာသူကတော့တော်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါလည်းနတ်ပြေရောက
3: ်ဟာ
2: ဟာတေကနီးမှာသူကတတိတရားရသွားပြီးတော့အမြင့်မှန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူတရားအားထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားရတာတဲ့တောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားလို့သူအပင်မကြတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟာမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်ဒါကတော့
4: ဟိုအခုသူကြီးကအခုသူကာယအဟောတိကံဖြစ်သွားတ
2: ာပေါ့ဟုတ်တယ်တော့နေအောင်အဲ့ဒါခဏနေအောင်အဲ့ဒါနေခဏလို့ပဲတစ်ချက်တည်းပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပါလေတူဘုရားသူမျိုးကိုတရားတွေပါလေနာထားတော့တိတော့တိနေမှာပဲဟုတ်လားဟိုတောက်တာလားတောက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကံကြီးကြတော့သူအတ္တိတရားရပြီးတော့အဲ့ရက်တွေပါလေဖြတ်မှာပေါ့လေကပ်ပြီးတော့လုပ်လေရတာပဲဟုတ်လား ဟိုအဝေးကြီးကလုံးမမဟုတ်ဘူးဟိုစိတ်ဆိုတာစိတ်ဆိုပြောင်းရင်လည်းခဏလေးပဲဟုတ်လားအခုမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ချက်ထားတဲ့ခလုတ်ကလေးနဲ့တည်းလိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားငါမလုပ်တော့ပါဘူးငါနောင်ရှောင်တော့မှရှောင်မာတော့မယ်ဆိုတာပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရှောင်ပြီးတော့ဒီတရားတွေဘာလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတောတာဘာကိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းရှိတယ်တော်တော်အဲ့ဒီဝတ္ထုကတော်တော်ခက်တယ်အဲပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောရင်အရက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကွာဟုတ်လားအပေမကြနိုင်တော့တော်တော်ဘာလို့ဖြစ်သေးတယ်နဲ့အဲ့ဒါကလည်းမတော်တော်ရဖြစ်တတ်တယ်ခொနာအကုသူအဟောတိကဖြစ်မဖြစ်ကဟိုအကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍီအကျိုးရယ်ဘူတီအကျိုးရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိပဋိသင်္ဍီအကျိုးဆိုတာကဟိုဘုရားရောက်အောင်ဒီဘုရားရောက်အောင်ကျိုးပေးတာနော်ပဋိသင်္ဍီအကျိုးဘုဒ္ဓကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရောက်ပြီးတဲ့နောက်သူချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်တဲ့အကျိုးဒါဘုဒ္ဓကျိုးလို့ခေါ်တယ်။အခုဘုရားလူဘုရားလူလာဖြစ်ကြတာဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်လူလာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကုသိုလ်ကံကပဋိသင်္ဍီကျိုးအနေနဲ့ပြီးလိုက်တော့လူလာဖြစ်။လူလာဖြစ်တဲ့ဟိုလူဘုရားကဆင်းရဲတယ်မရှိဘူးလား။နော်ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ပါလား။အဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့ဒီကြတော့အကုသိုလ်ကံရဲ့ဘုဒ္ဓကျိုးကလာမိတာ။အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးနောက်သူခုနှစ်ဘဝနေမယ်ပေါ့ဟာခုနှစ်ဘဝနေတော့ဘူးဒီခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာနောက်ကလုတ်ကြတဲ့အာဟုတုကံအကျိုးသူခံစားရအောင်မှာယန္တာဖြစ်သွားတာမှမသိခင်ပေါ့ပြိနေခွာမပြုတ်ခင်အာဟုတုရဲ့အကျိုးကတော့လာသေးတာပါဒီဘိုးတီကျိုးကတော့လာအောင်မှာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအာဟုတုတွေရဲ့ပဋိသင်္ဍီကျိုးကတော့မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့မှာပဋိသင်္ဍီမရှိဘူးအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍီကျိုးပြီးမဲ့အာဟုတုကံကတော့ဟောဒီကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မပေးနဲ့တော့ဒီယဟနာပြီးပြီးပြိဋ္ဌာန်ပြီးတော့ဒါမှလို့အဲ့ဒီယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြိဋ္ဌာန်သံတီတန်အောင်ရမှာသူခံစားရမယ်ဟိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိသေးတာပေါ့ဖြာတာနာတာဘာတာညာတာလေဒါတွေကတော့ခံစားရတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတွေကတော့ဟောဒီကံဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုသူဘုဒ္ဓကျိုးပေါ့ဒါမှလို့အကယ်၍အဲ့ဒီကံတွေကအပရာပရိယဝေဒီနိယကံဆိုတာဘွားဘောမျိုးဆိုပေးနိုင်ပြီမလို့ဒီမှာခုနှစ်ဘွားတည်းနဲ့ပြတ်သွားမယ်အတော့ဒီတစ်ဘွားတည်းနဲ့မပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်္ဂုလိမာလာလည်းဒီတိုင်းပဲလေအင်္ဂုလိမာလာလည်းအကုသိုလ်အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်နာတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေကပရိသန်တွေကြိုးပေးဖို့ကမရှိတော့ဘူးသူကနေလွန်နေရရအပြင်ရောက်သွားပြီသူ့နေရအပြင်ရောက်သွားတယ်သို့တော့ဗုဒ္ဓကျိုးအနေနဲ့သူခံစားရတယ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားဟိုလူတယောက်ကခဲနဲ့ထူလိုက်တယ်သူကောင်းမှန်းလာလို့ပါလို့လေအဲ့လိုမကောင်းကျိုးခံစားရတာတွေကတော့ရှိတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်လည်းပဲဝတ်တော်ကြီးဆိုင်ရှိတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဘုရားဝတ်တော်ဘယ်နှမရှိလဲရှိတော့လင်္ကာလေးရှိတယ်ရေးထားတယ်ဝတ်တော်12ပါးဆိုပြီးတော့ဟမ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားလည်းခေါင်းကြိုက်တာတို့ခါကြိုက်တာတို့ပါလို့ဟမ်ဒီတော့ခြေတော့ဟုတ်ဘာခေါ်လဲသူသိင်ကြည်တာတို့လေနော်ဒါတွေကဘုဒ္ဓခံရတယ်အဲ့လိုအကျိုးကတော့ဘုဒ္ဓယောကတော့ခံရသေးတာပရိသန်ကြီးကတော့မခံရဘူးဘာကြောင့်လဲနောက်ထပ်ပရိသန်တွေကိုမရှိလို့အဲ့ဒီသူ့နယ်ကလွန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခေါနဟိုဒီဘုရားတွေအကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကံတွေကမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဟောဒီကံဖြစ်တာပေါ့ရှင်အင်္ဂုလိမာလာပဲပြောကြတယ်ဟုတ်လားသူလူတွေအများကြီးတတ်တာလေအဲ့ဒီကံတွေကတကယ်ဆိုရင်ဘောဘောများစွာသူအကျိုးပေးဖို့ပဲဒါမှလို့မပေးနိုင်တော့ဟမ်အဟောတိကံဖြစ်သွားတာပေါ့ကောင်းပြီတတိယရောက်သွားပြီတတိယကဘာလဲတော့ဒုတိယရှောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်တဲ့နော်ဒါအဲ့ဒီဒုတိယရှောင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဒီဘက်ဆက်ကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ထားတယ်နော်သူနတ်ပြည်ရောက်တာဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်ရှင်းတုံးကကောင်းသောအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီဒီပတ်သက်ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမှကုသိုလ်ပဲနော်။ပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်။သေခါနီးမှာအယူမှန်ရသွားတာဟုတ်လား။ဒါလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဏတိပါတမှရှောင်တယ်အဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲဒီဘဝတော်လကောင်ဒုတိယဘဝတော်လကောင်တတိယဘဝမှာစာရေးနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတန်အောင်လကောင်အကျိုးပေးသွားမယ်ဒါချင်းရင်ဒီမှာ၄မျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်လား သူကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့အဲကုသိုလ်နော်ဒုတိယမှာရှောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒိဗ္ဗသကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အဲဒုတိယမှာရှောင်းတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်တော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဒီကံနီးမှာကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲပြောရပါဆိုရှိတယ်လေးမျိုးတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတွေကတကုတ်ကကျိုးပေးလိုက်ရင်သူကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့မှာပေါ့ဒါတော့ရှင်အတိတ်မရှုပ်လောက်နော်ဒါဆိုတော့ဒုတိယကရှောင်းတယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုကောင်းတာလို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာအဲကောင်းတဲ့သူကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြတယ်အဲတော့အဲ့ဒီဟိုဒိဗ္ဗသကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲရောက်နိုင်တယ်သူမြင်တဲ့ကုသိုလ်မှရှေ့တုန်းကပြုထားကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်နောက်မှပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်ဒီကံနီးမှာကပ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအဲဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းတတိယဘဝမှာဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်လကောင်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်။ဟောနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပါနော
5: ်
2: ဒုတိယရှောင်းနေအပေဒီကအဲ့ဒီကနေရထိုင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီခါကျတော့လည်းပဲဒုတိယရှောင်းလာတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ကုသိုလ်ပြုတာကိုဒီဒိဗ္ဗသကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်ထားတဲ့ကုသိုလ်မပြုခင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က
5: အကုသိုလ်
2: လုပ်ခဲ့ပြီလေသုံးမို့သူမြင်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီလေသုံးမို့တေဂာနီမှာအကုသိုလ်အယူမဝင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာဒီကသူ့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာပါဠိလိဒုတိယမှာရှောင်းတော်လဲပဲနော်အပင်ကိုကျသွားတယ်အဲ့တော့သူအပေကြတာဟာဒုတိယမှာရှောင်းခြင်းကြောင့်အပေကြတာမဟုတ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်သုံးမုံပြုပြီးနောက်သုံးမုံတေခါနီးမှာပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အပေကြတာအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်သူပြုခဲ့တဲ့ဒုတိယမှာရှောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဟာအလားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိမယ်တတိယဘဝနိဗ္ဗာန်ရတဲ့တိုင်အောင်အကျိုးပေးတာရှိမယ်ကဲလေးမျိုးစုံသွားပြီတဲ့ရှင်းလားဟမ်အဲ့တော့ကံအကျိုးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှဒါတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တယ်လို့ဆိုရအောင်နော်ဒုမဟုတ်လို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတာပဲဒီဘုရားကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်တာပဲဒီဘုရားအကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝအပေကြတာပဲလို့ဒီတိုင်းမူသေးဒုံကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမှတ်ထားရင်မတော်လို့ပေါ့လေခေါလာလို့ဒီအကုသိုလ်ပြုပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေရင်ရှိပဲရှိတယ်လေအဲ့လိုရှိနေရင်ဒါအဖြေမခက်ဘူးလားနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာဒါကခွဲကြံစိတ်ဖြာပြီးတော့ဖြေရမယ့်အဖြေမျိုးဒီတစ်ချက်သေးဖြေလို့ရတဲ့အဖြေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတယ်ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အေးနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကံလေးမျိုးရှိတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်အားရတာဒီနောက်ကပြောကြတာ ਨੇ မတိတ်တော့မသူ့အောင်ကံလေးမျိုးကပါလဲဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်လည်းထင်ရှားတယ်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုတာကသူကအားကြီးတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့အားသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးကမပေးဘဲနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေနော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်လည်းထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်သင်ရှားတယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်သင်ရှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြပါတော့လေအဲ့ဒီလို၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူတယ်ဒါကြတော့အကျင့်မဟုတ်တော့ဒါလေးပဲဟောတော်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့အကုသိုလ်ပြုလို့အပေကြတဲ့ကုသိုလ်ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာအကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တော့ပြုတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကနောက်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရတယ်ဒါကကုသိုလ်ပြုလို့နတ်ပြည်ရောက်တာမျိုးကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတာကြတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့တခြားကြောင့်ပေါ့အပေကြတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးမျိုးဒါတော့အကျဉ်းမြတ်စွာဘုရားမဟောတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာက ကံကိုနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကားတော်ကိုသဘောကျသွားတယ်တဲ့နော်လက်ခံသွားတယ်ယုံကြည်သွားတယ်ဗောဗျာမြောဝန္တာဥထိရွတ်လက်ခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်အရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မပါဘူးဟုတ်လားသူတရားဟောလိုက်ရင်သုတ်တွေဟောလိုက်ရင်အဆုံးကျရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ပါတတ်ဒီသုတ်မှာဘယ်သူမှဘာဖြစ်တယ်လို့မပါဘူးနော်ဟောတာကလည်းပဲရှင်အနန္ဒာနဲ့ရှင်သမိတ်တိအဲဥဒါယီပေါ့လေနော်သုံးပါရှိတယ်ရှင်အနန္ဒာကတော့သူကတရားဘာခေါ်လဲတရားဗန္ဓာစိုးကြီးပေါ့လေတရားတွေအများကြီးနားရပြီးတော့သောတာပန်ဘုရားနဲ့ရင်ဒီတိုင်းနေတော့လားဘုရားပြည့်တော်မှာပြုတည်တယ်အောင်သူကသောတာပန်ပဲရဟန္တာမဖြစ်ဘူးသူမျိုးပဲသူကလည်းနော်ဒီတရားတွေဟာသူအကုန်လုံးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူသိတာကြီးပဲသူကိုယ်တိုင်နာရနာရတာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်မနာရသည်တိုင်အောင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောပြလို့သူသိတာကြီးဒါမျိုးလို့ဟိုရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မကြည့်ဘူးပဲလူလည်းမသိဘူးသူ
5: သမထံလာရနာတင်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်သွားတ
2: ယ်အဲ့ဒီကမှဖြစ်တာတဏ္ဍာနာတင်၊လက်ပြန်တဏ္ဍာနာတင်မသူဒီနေ့ညကြမှာယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်လို့မရဘူးလေဟိုရှင်မကတ္တဗကရွေးထားတာကယဟန္တာဒီကြီးရွေးထားတာ

0: ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးချိန်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောခဲ့အဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးမှာခလာပြောတဲ့သုလကာမဝိပင်ကတုတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့အဲဒီသုလကာမဝိပင်ကတုတ်မှာလာတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားကတော့မခဲရင်လောက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲတော့လောကမှာလူတွေလူလူချင်းပြူပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်တချို့ကအတက်စီလဲဘာကြောင့်တချို့ကအတက်တူလဲအဲတချို့ကဟမ်အဲတချို့ကအရှင်းလှလဲတချို့ကအရှင်းမလှဘူးတချို့ကယောဂါများတယ်တချို့ကကြားမှန်တယ်စတဲ့ချင်းအဲ့ဒါတွေမျက်စောဆက်ရတာပြန်ပြီးတော့အဖြေတစ်ခုစီပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ပတ်လို့လွဲတယ်အဲ့တော့ကံကံပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုဘာပြောကံဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့တာအဲ့ဒါလေးပြန်သတိရမှဖြစ်မှာဒီနေ့အေးဘာလဲဒီဘဝမှာကျိုးပေးတဲ့ကံကိုနောက်လာမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံပြီးတော့ဟိုဘက်လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံအလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံလို့လေးမျိုးမဟုတ်လားနော်ပထမကံကဘာလို့ပါဠိလိုပြောစမ်းမှတ်မိလားဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယအဲ့လိုငါမပြောခဲ့မိဘူးလားမသိပါဘူးဒုတိယကံကဥပပိသဝေဒနိယတတိယကံကအပရာပရိယဝေဒနိယသုတ္တကံကအဟောတိကံနော်ထားတော့နားပါဠိတွေနားမလည်နဲ့နည
1: ်း
0: အခေါ်ဒီကံတော့ပြီးဟောတာပမာစကားပြည့်နေ။ဟေးအဲ့ဒီတော့ကိုကံမှာနော်ကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လို့အကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတချို့ကဒီဘဝတိုင်းကျိုးပေးတယ်တချို့ကအခုလာမယ့်ဘဝပေါ့ဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တဲ့လာမယ့်ဘဝမှာကျိုးပေးတယ်တချို့ကဟိုတတိယဘဝခေါ်တာပေါ့လာမယ့်ဘဝရဲ့ဟိုဘဝကစပြီးတော့ယဟနာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံပြုတည်တယ်ဟောကျိုးပေးတယ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒီသူအပိုင်းခတ်တွန်းမှာအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံအကျိုးပေးခွင့်ရှိရင်သူပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်နယ်လွန်သွားပြီ limit လွန်သွားပြီဆိုတော့သူကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကအကျိုးပေးမယ်ကံဒီဘက်ကအကျိုးပေးမှဖြစ်တာပါတခါလေကျတော့ဒီဘက်ကအကျိုးပေးနိုင်ပြီမယ်လို့ဟိုအခြေအနေကမပေးရင်သူကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဒါ condition တွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့သူကဒီဘက်ကလွန်သွားပြီဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးမပေးတော့ဘူးဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါ authority ကံလို့ခေါ်တာကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားဟာဒီလောက်တင်မကဘူးဒီတဲ့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်ဒီဒီတဲ့နည်းနည်းတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနောက်တတုံမှဟောထားတယ်ဆိုမဟာကာမဝိပင်ကတုံဆိုပြီးတော့ဝိပင်ကဆိုတာဝိဖန်နေလို့ဗမာလိုပြန်တယ်ဝိဖန်နေဆိုတာဟိုချက်ထွင်ပြီးတော့အတိတ်တွေပြောပြတာဆိုလို့အခုဗမာစကားဝိဖန်နေဆိုရင်ဘာနားလဲတော့ခရစ်တက်ထုတ်တာဘာနားလဲဆိုတာနော်ပါဠိတကားဝိပန်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြတာဟုတ်ဒါဝိပန်နဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောသေးတယ်အဲ့တော့မှတ်မိလားမသိဘူးဟမ်ဘာမှမကြားအဲ့ဒီတော့မှာကကုသိုလ်ကံနေတသလုံးလှုပ်လာပါရဲ့နဲ့
1: ဟုတ်ပ
0: ြောအပေကြခြင်းလည်းကြနိုင်တယ်နော်ငါတော့ဒုတိယဘွားမှာဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံတသလုံးလှုပ်လှုပ်လာရတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါလေးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုကံရဲ့ဟိုဘာခေါ်မလဲရိုးရာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတမျိုးတမျိုးဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားမှသိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှဟောနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးကြောင်းကိုအဲ့ဒီအကျယ်ဟောထားတာဒီမဟာကာမဝိပင်ခတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာဒီချိန်မှာရာဇကျူပြီးမှဝေလူမွန်ကြောက်မှတရင်သုံးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီတရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာသမိတ်တိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်။ယဟန်ပေါ့။ "तू ကဟိုတိုးကြောင်းမှနေတယ်"တဲ့။ဆိုတော့ခတ်မငင်းမွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတချိန်ကြတော့ကိုဒီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဟိုပရပိုက်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေပေါ့လေ။တခြားဘာသာဝင်ရေတိဟန်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုရှိတော့အဲ့ဒီမှာပေါတလိပုတ္တဆိုတဲ့ပါရပိုက်တယောက်ကသူကအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အရှင်သမိတ်တိထံကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒါကပေါ့ရှင်းလုံးကလည်းပဲအလာဘတန်လာဘနိခောင်းလာဘာလာညာလာပေါ့လေ greeting exchange လုပ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဒီအဲ့ဒီပါရပိုက်ပေါတလိပုတ္တကအရှင်သမိတ်တိကိုပြောရတဲ့။ငါရှင်သမိတ်တိဟောဒီစကားကိုငါဘောရမမြတ်စွာဘုရားတရှိကကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဟိနော်ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကာယကံဟာအလကားပဲကွာဝစီကံဟာအလကားပဲမနောကံသာလင်အမှန်ကံဖြစ်တယ်လို့ ဒီလိုဘုရားပြောတာကိုငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုသူကပေါ်တလီဗုဒ္ဓကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါတွေမကတည်းဘူးတဲ့ဒီဂေါတမယဟန်ဂေါတမပြောတာဟာဒီတမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှခံစားမှုမရှိတော့ဘူးခံစားမှုချုပ်ငင်းသွားတဲ့တမဘတ်တစ်မျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလည်းငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ်ပြောတာအလုံးသုလိုက်ရင်ပါတော့ကာယကဟာလကားပဲဝစီကဟာလကားပဲမနောခန္ဓာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မနောခန္ဓာမှန်တယ်ဆိုတော့တမန်ပတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမန်ပတ်ဝင်စားလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတိကပြောရတယ်ဟေ့ငါ့ရှင်မင်းဒီလိုမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမဆွဆွဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွဆွဲတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးနော်ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာဘုရားကမပြောဖက်နဲ့ပြောတယ်လို့လှုပ်ပြောတာမျိုးပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာနော်ကာယကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲဝစီကံအကျိုးမရှိဘူးအလကားပဲမနောကံသာမှန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မပြင်းဒီတကားကိုမပြောနဲ့နော်ပြီးတော့တမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်သာမှန်တယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ဝင်စားရင်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားမှုချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်နော်အကောင်းခံစားမှုလည်းမရှိဘူးအဆိုးခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဟိုအလေအလတ်ခံစားမှုလည်းမရှိဘူးဒါချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့သာသာရှိတယ်ဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါ်တလိဗုဒ္ဓကရှင်သမိတ္တိကိုမေးတယ်တဲ့ရှင်ဘုရားယဟန်ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မေးတော့ရှင်သမိတ္တိကငါမကြာသေးပါဘူး၃နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြောတော့ပေါ်တလိဗုဒ္ဓကပြောတယ်ဒီအခုမှယဟန်ဖြစ်လာတဲ့နော်ယဟန်ဖြစ်တာလို့ပဲသူကြောက်ပါတယ်၃နှစ်ပါအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှသူ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနော်ကာကွယ်ရမယ်လို့သူအသိရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းဘယ်ပြောကြရရှိမလဲဆိုလိုတာတော့မင်းကခုမှယဟန်ဖြစ်လာခဲ့ရှိသေးတယ်မင်းဆရာမင်းတဲကာကွယ်နေပါလားပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူကကာကွယ်ပြီးတော့ပြောလို့သူအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခုမေးပြန်တယ်ဒီကိုဖြင့်၎င်းနှုတ်ဖြင့်၎င်းစိတ်ဖြင့်၎င်းဒီစိတ်ဆော်မှုရှိတယ်အကုသိုလ်ကံနော်ဆိုလိုတာကတော့စေတနာအပြည့်အဝနဲ့ပြုတဲ့ကံကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုပြုတဲ့ကံအဲ့ဒီပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုင်ကကုသိုလ်တယ်လေအဲ့လိုပြုတဲ့ကံကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့ဒီလိုမေးတယ်ဟိုဗမာစကားရိုးပြောရင်စိတ်နဲ့မှန်နဲ့ပြုတဲ့ကံမျိုးပေါ့အမှတ်တမှာပြုတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စေတနာတိတိကျကျပါပြီးတော့ပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြုပြီးဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုအကျိုးဖြစ်နေပါဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုခံစားရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သမိတ္တိကဖြေတာကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရမယ်လို့သူတို့ဖြေလိုက်တယ်ဒေသနာတော်နော်ကြောကြတော့ဖယဖယကသမိတ္တိကိုမှန်လိုက်တယ်ဒါသူဖြေတာကနော်ပါလေတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖြေလိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောဓိလိဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပရပတ်ကသူကကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးမမှန်တယ်လည်းမပြောဘူးဒီတိုင်းနဲ့သူပြန်သွားတာအေးနောက်သူပြန်သွားပြီးတော့နောက်ကျတော့အရှင်သမိတ်တိကရှင်အာနန္ဒာရှိသွားရှင်အာနန္ဒာရှိသွားပြီးတော့ဒီအကျိုးကြောင့်ကိုရှင်အာနန္ဒာကိုပြောပြလို့လိုပဲပေါ့ဘောဓိဗုဒ္ဓလားလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာအေးဒါဖြင့်နေရာကြပြီပေါ့စကားလက်ဆောင်တခုတော့တို့ရပြီမြတ်စွာဘုရားရှိသွားမယ်ဒီဟာကိုလျှောက်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူမှတ်ကြရအောင်ဆိုတော့သွားတယ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအခုတန်းလျှောက်တယ်ပေါ့လိုလိုပဲဗျာရှင်သမိတိဟာပေါ်တိဗုဒ္ဓနဲ့ပြောလို့ဒီတို့ဒီလိုပြောတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်တော့တယ်အဲ့ကျတော့ဘုရားလည်းတခါလေးမှန်နေတော့ဒေါသရှိလို့မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါမှန်တယ်လို့ဆိုတော့မှန်တယ်ပထမမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဟာတဲ့ဒီပေါ်တလိဗုဒ္ဓဘာလို့ပဲကိုတွေ့တောင်မတွေ့ဘူးဘူးတဲ့သူနဲ့စကားပြောဘူးဘူးဆိုတာနေနေတာလားတဲ့ဒီကောင်ညာပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါရှိရတက်ရိုက်ကြားတာလည်းမဟုတ်ငါလည်းသူစကားပြောရတာမဟုတ်သူနဲ့ငါတွေ့တောင်မတွေ့ဘူးဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအခြားကတဲ့ဆရာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ပေါ်တလိဗုဒ္ဓကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟောတာကိုသူကတဆင့်ကြားဘူးလို့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်သိအနေနဲ့သူကဒီနေရာမှာရှင်သမိတ္တိကိုပြောလိုက်တာတဲ့ เอไอ้เรื่องที่พี่รอมญาติพระก็บาပြောเลยสรว่าดีอลกตมิตรหาดิปอดินิพุทธะเนี่ยพุทธะโอดิคว้ยจ้างวิภันพี่รอผีอ่ะมาโอ้เตูอ่ะคว้ยจ้างวิภันพี่รอไม่ผีได้เนี่ยอัจฉะแท้ผีไล่ได้ดิผีมาได้เลยสรว่าญาติพระตะชู่อผีว่าคว้ยจ้างใส่ปยาพี่รอผีมาปี้ๆสรเลยอ่ะไอ้หล่าหาမျိုးว่าดิโลคว้ยจ้างใส่ปยาพี่รอผีอ่ะအဲ့လိုမျိုးကိုတစ်ချက်တည်းဖြည့်ရင်ဒါအဖြေရမှမှန်ဘူး။အဲတချို့အဖြေကျတော့တက်ကလေးရက်စလို့တခါတည်းသွားရော။ဟုတ်လား။တခြားဘာမှရှိနေကြမလို့။အဲလိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုံစံဖြေတာ။တချို့အဖြေကျတော့ဟိုတက်တဲ့အပြစ်တင်ရင်လို့ဟိုဘာခွန်မလဲ။အကျအနကောက်ချင်လို့မေးတဲ့ပုံစံမျိုးကြတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းမဖြေရနေတာဖြား။အဲအကျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးကြတော့ဘာပြန်မပြောတော့ဘူး။ဒါလည်းအဖြေတစ်မျိုးပဲ။အဲလိုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနေကအခုအရှင်သမီးတီကဖြေလိုက်တာကဖြေလို့တစ်ဖက်တည်းဖြေလိုက်ဟာဖြေဖို့ကောင်းတာကခွဲချမ်းစိတ်ချပြီးတော့ဖြေဖို့ကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့နားမှာဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကဖြေအဲ့ဒီဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့ယဟန်ကအရှင်သမိတ်တိဘက်ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းနေလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကိုယ်ကဟောထားတယ်တဲ့ခံစားမှုဟူသူများဟာဆင်းရဲကြီးပဲလို့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှင်သမိတ်တိကဖြေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒါရှင်နေလိုက်တာ။ခင်ဗျာလည်းအဲ့ဒီကသိတူနေတာပြော။ဒါကအဲဥဒ္ဒရာကြီးကကောက်မှန်မြင်တော့။အာလနာတဲ့ဒီဥဒ္ဒရာကြီးဆိုတဲ့အလကားလူကလည်းကြည်သားနဲ့သူဟာသမိတ်တိကိုဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတယ်ပေါ့လေ။ငါငကိုရဲအတိရတဲ့ဒီသူဒီလိုဝင်ပြီးတော့တခါလဲခေါင်းမော့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လို့ပေါ့လေ။အဲ့လိုတခါဆက်ပြီးတော့မှန်းမြန်တယ်အဲ့တော့အမှန်ကားတဲ့ဘောဓိလိပုတ္တကသမိတိကိုမေးတာကဝေဒနာ၃ပါးကိုမေးတာတဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့ဝေဒနာကောင်းတဲ့ခံစားမှုဆိုးတဲ့ဝေဒနာဆိုးတဲ့ခံစားမှုအလေအလတ်ဝေဒနာဒီ၃မျိုးမေးတာတဲ့တခုတည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါ तू ကတခုတည်းဖြေထားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဲ့တော့ဘောဓိလိပုတ္တကဘာကြောင့်တခုတည်းဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကထင်တာကဒီအလေသမိတိယဟန်သမိတိကတခုတည်းဖြေလိုက်တာကတော့ဟိုပေါတိဗုဒ္ဓကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးမေးတယ်လို့ထင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာတခုတည်းကိုဖြေလိုက်တာခွဲခြားဝင်ပြီးတော့မဖြေဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟိုသူများစိတ်တွေပိုင်းလည်းသိနေတာဆိုတော့ပေါတိဗုဒ္ဓမေးတာကဒီ၃မျိုးကိုမေးတာဒါ၃မျိုးမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ၃မျိုးကိုခွဲဝေဖန်ပြီးတော့ဖြေရမှာအဲ့ဒါကိုမဖြေဘဲနဲ့တစ်ချက်တည်းတခုတည်းဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလားပြန်မှားတယ်အဖြေမှားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေရမှာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုပြုရင်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်

0: လဝိနာခံစားရမယ်လို့ဒီလိုခွဲကြံပြီးတော့ဖြေရမှာတဲ့တစ်ချက်လို့ဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အများစားပြားရှင်းပြအဲ့လိုရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်အများစားပြားကဗျာဘာပြောလဲဆိုတော့အာနန္ဒာတဲ့စင်စစ်တော်ကသာသနာ့ဘဖြစ်ကုန်သောအချို့ပရပိုက်တို့သည်မိုက်မဲကုန်ဤမလိမ္မာကုန်တဲ့နော်ဒီကောင်းနေဘာနားလဲမှာလဲတဲ့နားမလဲဘူးတဲ့အချို့ပရပိုက်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏မြတ်စွာသောကံတို့ကိုဝေမံမှုမဟာဝီကာမမဟာကာမဝိပင်းကိုတီးကုန်လက်တအာနန္ဒာတင်တို့သည်မြတ်စွာသောကံတို့ကိုဝေဖန်ခြင်းကိုဝေဖန်သောမြတ်စွာဘုရား၏စကားကိုအကယ်၍နားလိုလျင်နားကြကုန်လောဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီ provide တွေဟာတာနာတော်မှာအပဖြစ်တဲ့ provide တွေဘာငါပြောတာနားလည်တယ်ငါဒီကံကံအကျိုးကိုဝေဖန်ပြီးတော့နားလည်တာဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားတာကအလွန်နဲ့နေတယ်သူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့တခါပြောလို့ဟိုအကျိုးမရှိဘူးပေါ့လေဒါကိုဆိုလို့ရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒီကံကြောင့်ကိုဟိုခွဲခြားသိချာပြီးတော့ဒီဟုတ်တယ်တရားမျိုးကိုမင်းတို့နားမဲ့ဆိုရင်ကောင်းပါမယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောတယ်မင်းတို့နားကျင်လားလည်းမမေ့ဘူးငါဟောမယ်လို့လည်းမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားကအသားလေးအိုက်နာလေးကတ်ရက်ထိုင်တယ်အဲ့တော့မှရှောက်ကြတယ်ပေါ့လေဟာမြတ်စွာဘုရားဒီပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးကနားကျင်ပါတယ်ယဟန်ဒီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြီးကဒီကာမဝိသင်္ကကိုကြားနာရပြီးတော့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်ဟောတော်မူပါလို့ဒီလိုတောင်းပါဒီလိုတောင်းပါတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဟောတာตัวดูงาฮ้อมเลยตัวတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စကားလေးထိလိုက်တာဟုတ်လားဒီလိုဟောပြရင်တော့နာကျင်ရင်တော့ကောင်းတာပဲပေါ့လေအဲ့လိုအဲ့ဒီခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဒီမဟာကာမဝိပင်္ဂပေါ့လေကံကိုဟိုအကျယ်ဝိပံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့တော့တရားတွေရောက်လာတယ်နော်တရားတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောပြလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဟောပြဒါဟာဟောမဟုတ်သေးဘူးမဟာကမဝိပင်းအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးကျောက်တော်မဟာကမဝိပင်းရဲ့အခြေခံမာတိကအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟောပြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုသူများတဲ့တတ်တဲ့အမှုနော်သူဥစ္စာခိုးတဲ့အမှုသူအင်ရပြမတဲ့အမှုလိန်ပြောတဲ့အမှုဂုံးတိုက်တဲ့အမှုကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတဲ့အမှုသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်မှုသူတစ်ပါးပျက်စီးကြောင်းကြံစီမှုအယူမှားမှုဘယ်နှခုလို့ငါမြန်ပြောနေလို့မမှတ်နိုင်ဘူးနော်10ခုရှိတယ်ဟုတ်လားဒုစရိုက်10ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူတည်းစေဘာဆိုရဲကြားမှုကြလိမ့်မယ်အရင်လည်းပြောခဲ့မှုတည်းထင်ပါလေတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုကာယကံ3ပါးဝစီကံ4ပါးမနောကံ3ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတည်းစေဘာလို့ခေါ်တယ်အဲဖြည်းဖြည်းပြန်ပြောအောင်သူတည်းတတ်ခြင်းသူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းသူ့အင်ရပြမခြင်းကာယကံ3ပါးလိန်ပြောခြင်းခုံးတိုက်ခြင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားပြောခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောခြင်း4ပါးဒါဝစီကံ4ပါးခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်တာအပိဋ္ဌာခေါ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံတာအသေးပါသေးဟဲထားစတဲ့ချင်းကြံတာဒါပါဒလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အယူမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတ္တရှိတယ်လို့မြဲတယ်လို့ပါတတ္တဝါဟာမြဲတယ်လို့စတဲ့ချင်းယူတာနောက်ပြီးတော့ကံအကျိုးမရှိဘူးစတဲ့ချင်းယူတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနောကမနှပါတော့3ပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီ3ပါ4ပါ3ပါပေါင်းလိုက်တော့ကို10ပါအဲ့ဒီ10ပါကိုဒုစရိုက်10ပါနော်အကုသလကာမပဋ္ဌာ၁၀ပါးဒီလိုလဲခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုပြုတယ်ဆိုပြုတယ်တဲ့အဲ့ပြုပြီးတဲ့နောက် तू ကသေသွားတဲ့ခါကျတော့အပယ်ငရဲကိုကျသွားတယ်အဲ့ငရဲမဟုတ်လေအပယ်ကိုကျသွားတယ်အပယ်၄ပါးရှိတယ်မှာနော်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တအတုရကတစ်ခုခုပေါ့အပယ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါတယောက်နော်ဒါနမတိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ तू ကဘာလို့ဒုစရိုက်ပြုတယ်သေတော့အပယ်ကျတယ်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ခုနပြောတဲ့ဒုတိယ၁၀ပါးပြုတယ်။နော်ပြုတယ်ဆိုတာအလေးအထားအချင်းပြုတယ်ပေါ့ခဏခဏပြုတယ်။ဟိုလုံးဝသူကြီးကလုံးဝမပြုဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့။ဟာဒါဘယ်လို့ तू အပြုများတာကဒုတိယအပြုများတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်။အဲဒုတိယပြုတယ်။ပြေတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်။အဲနတ်ပြည်ရောက်တာဒီတစ်ခါ။နားမပြင်းနဲ့။ဟဲ့။နော် နံပါတ်1ကအပေကြတာဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်2ကနတ်ပြည်ရောက်တာနံပါတ်3နံပါတ်3ကတော့ပါဏာတိပါတမသူများတက်တက်ရှင်းမှရှောင်းတယ်သူ့ဥစ္စာကိုချင်းမှရှောင်းတယ်သူ့အိမ်ရပြမကြီးမှရှောင်းတယ်စသဖြင့်ဒူးကြိတ်10ပါးကိုရှောင်းတယ်ရှောင်းကျင်တဲ့သူတော့ဒါသူကောင်းတာလုပ်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေတဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါတတိယပုဂ္ဂိုလ်စတုထပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပြောလဲသိနေပါလေစတုထပုဂ္ဂိုလ်ကလ
1: ည
0: ်းကြောက်နော်ကဲဒီဒုစရတရားရှောင်းပါရဲ့လေ तू ကသေတော့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြအမလေးကြောက်စီရိုက်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်တာမာတိကစထားလိုက်ဒါမှတ်မိပြီနော်ရိုးရိုးတိုင်းပြောကြဆိုဆိုရင်ဟိုကံကံအကျိုးကြောင့်ရိုးရိုးလေးနားလည်ထားတဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဒုစရလုပ်ရင်အပယ်ကြမယ်ဒုစရရှောင်းရင်နတ်ပြည်ရောက်ဟောအခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒုစရလုပ်ရတဲ့အပယ်မကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်တယ်ပြီရှိတယ်ဒုစရရှောင်းရတဲ့အပေကြရလို့ရှိတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပထမမှတ်တာတဲ့နော်ငါဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က conclusion ဆိုလာမယ်ကောက်ချက်ချအဲ့ဒီကောက်ချက်ကိုပါတခါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်ခံနိုင်လဲဘယ်ကောက်ချက်ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြောတခါအဲ့ကြမှာဖေးခွဲချမ်းပြအဲ့ဒီနောက်မှာတခါခုနအပေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ကြတာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ရောက်တာဆိုတော့တခါပြောပြတယ်အဲဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အခုဗာလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ချက်နော်ဘယ်နှမျိုးထွက်လာနိုင်မလဲဒါပေါ့အဲ့တော့ဒီယဟန်တော်၎င်းပုံနာတော်၎င်းရှိမယ်တူကတရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်လို့သူကတခါတဲ့ဆံအဘိညာဉ်ရမယ်ဆိုပါတော့ဆံအဘိညာဉ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကိုရမယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနတ်မျက်စီဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ပေါ့အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလုံးနိုင်လဲဆိုရင်တတ်တော်ရည်ဒီဘဝတည်ပြီးဟိုဘဝဖြစ်တာတွေ तू ကမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုရနိုင်တယ်ဒါဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟိုအိုးအဝေးကြီးမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုတ냐နေလှမ်းမြင်နိုင်တာတိတိလေးရိုးရိုးပဂတိမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟာလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုကတစ်မျိုးအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရဲ့ variety တစ်ခုအနေနဲ့ကအခုဒီဟာဒီတတ္တဝါတွေဒီတဘွားကတည်ပြီးတော့ဟိုဘွားဖြစ်တာမြင်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဒီဉာဏ်ကိုဘုရားဖြစ်မဲ့ညမှာရတော်မူတယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့ဉာဏ်ဒါဟိုတိတိကျကျပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုစုတူပပါတဉာဏ်လို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်ဆိုပါတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်တရားအထုတ်ပြီးတော့ကမ္မထန်ထိုင်နေဇာနေရမယ်အခုလိုအဘိညာဉ်တွေရမယ်ဆိုပါတော့တဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ခုနပြောတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်မယ်ဟာဒီလူဟာသူတဘွားလုံးကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာ तू ကဒီဒုစရိုက်ဒီပြုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ဒီလူသေသွားတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအပေကျသွားတယ်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ် तू ကမြင်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကိုတဲ့ तू အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒီကောင်အပေကျသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေကောက်ချက်ထုတ်လည်တဲ့ဘာထွက်လာလဲလောကမှာအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒီကောက်ချက်တခုပထမထွက်မလာဘူးလားအဲ့မှတ်ထားနော်နံပါတ်1ကောက်ချက်ဒါတော့ကိုပထမပုဂ္ဂိုလ်ကို तू ကမြင်တယ်မြင်ပြီးတော့ तू ချလိုက်တာပါတော့လောကမှာအကုသိုလ်ကံနေဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒုစရိုက်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နံပါတ်2ကတော့မှတ်ချက်ရလို့မဟုတ်တော့ဘူးသို့တော့ဟိုတော်တော်ကြကြတော့မြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီစစ်မှန်မလို့ဒါကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အကြောင်းပြတာပါပဲငါသူ့မြင်နေကွာဒါပဲဟုတ်လားငါဇံဝင်စားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဒီကောင်ဟိုအကုသိုလ်တွေလောက်တာလဲသိမြင်နေတည်တဲ့ခါအပေကျသွားတယ်လဲမြင်နေငါမြင်နေလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကမှချက်ပဲထားပါတော့နံပါတ်2မှချက်နံပါတ်3မှချက်သူ conclusion ကြတော့ तू อ่ะ a little going too far ဖြစ်သွားပြီနော် तू อ่ะဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဒုစရဲ့လှုပ်တဲ့လူမှန်ရင်အပေကြတယ်ဒုစရဲ့လှုပ်တဲ့လူအားလုံးအပေကြတယ်ဒီလိုမှချက်ကြတယ်နော်ဒါနံပါတ်3နံပါတ်4ကြတော့ဒီလိုသိတဲ့လူတွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာဒီလိုတခြားနည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့သိတဲ့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအမှားပဲဟေ လို့မှတ်ချက်ချရတယ်။ဒါနံပါတ်4နော်။နံပါတ်5ကျတော့အဲ့ဒီသူကိုယ်တိုင်မြင်တာဟုတ်ပဲသူကခါလဲစောစောမြဲမြဲဆုပ်ကန်ပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမမှန်ဘူးတခြားဟာမှားတယ်လို့ဒီလိုယူဆလိုက်။5နဲ့5လေးကခက်ဆင်ဆင်လေးနေတယ်ဟာ။4ကပါတော့ငါမြင်တယ်လို့မြင်ရင်မှန်တယ်နော်။ငါမြင်တယ်လို့မှတပါးတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်။ဒါလိုပြောတယ်။ငါမှတ်ချက်ကဒီကိုကိုကလည်းမြင်ထားတာကိုဟိုစောစောမြဲမြဲဆုပ်ခံပြီးတော့ဒါသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်လို့ယူဆတယ်ငါချက်ရှိသွားပြီဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါခုနပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုအခုတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားလိုက်မယ်နော်ကံပြန်ပြောတာကိုပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေကြတာကိုသူကမြင်ပြီးတော့မှတ်ချက်၅ခုထုတ်လိုက်တယ်ပထမမှတ်ချက်ကပါတော့အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ဒုတိယရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကငါသူ့ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်နော်နံပါတ်3ကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ဗျပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအပေကြတယ်ပေကြဆိုသေရင်ပေါ့နော်သေပြီးတော့ဒုတိယဘက်မှာအပေကြတယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ကငါမြင်လို့မြင်မှမှန်တယ်ငါမြင်တယ်လို့မှတခြားနည်းနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာတောင်မှန်တယ်အဲတခြားဟာမှားတယ်အဲ့လိုသူကယူဆတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကြကြတော့မြတ်စွာဘုရားစစ်စစ်လေးနဲ့ဘေဟာကတော့လက်ခံနိုင်တယ်ဘေဟာကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘေဟာကတော့မှန်တယ်ဘေဟာကတော့မှားတယ်ပေါ့။ကောင်းပြီတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပါလားအကုသိုလ်ဒုတိယပြုပြီးတော့သိရဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခုနလိုပဲအခုဟိုတရားအထုတ်ပြီးလို့ဒီဒီဟိုဒိဗ္ဗစက်ကိုအပင်ရင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လှုပ်တော့ကအကုသိုလ်တွေလှုပ်တယ်ပြီးတော့သူကအပေမကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကလကားတော့ပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဒါကြောင့်ပထမမှတ်ချက်ကပါလေလောကမှာအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဟဲ့ဒုစရရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးဟောဒီလိုယူလိုက်ပြီဒုစရရဲ့အကျိုးရှိရင်သူအပေကြမှာဘူးသူအပေမကြဘူးနတ်ပြည်ရောက်နေထောက်တော့ဒါအကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုတာလည်းဒုစရရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အမှတ်ချက်ပထမမှတ်ချက်ဒီအဘိဓိဒုတိယမှတ်ချက်ကတော့ခုနလိုပဲဒါကတော့ဒီတိုင်းရင်တော့ငါတို့မြင်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာနော်သူများလူသူများတသင်းတသင်းချမ်းနဲ့ငါပြောတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကောင်းပြီနံပါတ်3အောင်ဒုတိယပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဟုတ်တော့မလားသူအမြင်လေအခုဟောကြည့်ပြီးတော့သူကပြောတာဒီကောင်ဒုစရလွတ်တာလည်းမြင်တယ်၊နတ်ပြည်ရောက်တာလည်းမြင်တော့အေးဒုစရလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တယ်။ဒါကလောကြီးမှာဘာခေါ်လဲခေါ်တာရှိတယ်။ပတိကလာကနေပြီးတော့ general ကိုယူတာ။ general ကနေပတိကလာပြန်ယူတာရှိတယ်။ detection နဲ့ induction နဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်။မိတ်ကုန်ပြီအရင်ကစာအုပ်တော်ကရေးလာတာကတော့မိတ်နေ။အဲ့တော့ဟိုပတိကလာကိုကင်ပြီးတော့သူက generalize လုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီကောင်တယောက်နတ်ပြည်ရောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းနတ်ပြည်ရောက်အောင်လို့သူလုပ်လိုက်ဒါ logic မှာမမှန်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်တော့အဲနံပါတ်3ကဒုတိယလုပ်တဲ့လူနတ်ပြည်ဒုတိယလုပ်တဲ့လူတိုင်းကအားလုံးတော့သူတွေလို့ဆိုတာပေါ့နော်နတ်ပြည်ရောက်တယ်နံပါတ်4ကတော့ခဏတည်းသွားလိုက်ပြီအဲငါသိတယ်လို့သိရင်မှန်တယ်တခြားတစ်ပါးနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်အခုငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာကိုနော်ဒီငါကိုယ်နဲ့မြင်ထားတဲ့ဟာဒါလင
1: ်း
0: မှန်တယ်တခြားဟာမှား
1: ဒီတိုင်းပဲ
0: ဒီ3 4နဲ့5ကတော့မထူပါဘူးဒီလိုသွားလိုက်ကျန်နောက်တယောက်နောက်တယောက်ကပါတော့ဒုတိယမှာရှောင်းတယ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ကျန်ကြည့်လိုက်စမ်းခုနလိုပဲဒုဗ္ဗစက်ခုနဲ့မြင်ဒီလိုကမြင်ဘယ်လိုမှဖြစ်ထားမလဲက
1: ောင်းတာလည်းကောင်းတ
0: ာအဲ့တော့လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားနော်မကောင်းမှုကရှောင်ကျဉ်တယ်ဆိုသူကောင်းမှုတွေပြုတယ်ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီသူ့စရိုက်နော်ကောင်းမှုကျင့်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1မှတ်ချက်နော်နံပါတ်1ငါဒီကောင်းပေးတာကိုယ်လည်းမြင်ထားတာပေါ့နော်နံပါတ်3ဒုစရိုက်မှာရှောင်ကျဉ်တဲ့လူတိုင်းနော်နတ်ပြည်ရောက်တယ်
1: န
0: ော်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ပါမယ်။အဲနံပါတ်2ကတော့ဒူရီပဲ။ဒူရီရမှာရှောင်းတဲ့လူတိုင်းလက်ပြေရောက်တယ်။န ံပါတ်၄ငါမြင်သလိုမြင်ရင်မှန်တယ်တခြားလေးနဲ့မြင်ရင်မှားတယ်နံပါတ်၅ငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါသာလေးမှန်တယ်နော်တခြားဟာမှားတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကပါတော့ဒီသရိုက်ဆောင်နေငရဲ့တပေကြနော်ခိုက်တာသူတရားဆောင်နေဆိုသူကကောင်းတဲ့ကောင်းတာလုပ်ပါရဲ့နဲ့ငရဲကြနေပဲဆိုရင်လောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးစေတိပဲဖြစ်မှာလို့နော်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1မှတ်ချက်ကပါလားလောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာသူတရားရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးအဲလိုယူလိုက်နံပါတ်2ငါကိုယ်တိုင်မြင်တော့နံပါတ်3မှတ်ချက်ချရစမ်းဟမ်သူတရားမှာရှောင်တဲ့လူတိုင်းတုတ်ကပါနော်ဒုတိယမှာရှောင်းတဲ့လူတိုင်းအဲအားလုံးအပေကြတယ်နံပါတ်၄ငါမြင်သလိုမြင်ရင်ငါသိသလိုသိရင်မှန်တယ်တခြားနည်းနဲ့သိရင်မှားတယ်နော်ပြီးတော့အခုငါမြင်ထားတဲ့ကိုယ်ရဲ့မြင်ထားတဲ့ဟာသာမှန်တယ်တခြားဟာမှားတယ်ဂိုင်းအဲ့ဒါကဒါလည်းပဲမာတိကပဲရှိအခြေခံပဲရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဝိပန္နမရောက်သေးဘူးနံပထမပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်တစ်ခုတစ်ခုတယောက်တယောက်ကိုမှတ်ချက်၅ခု၅ခုရတယ်အဲ့လိုမှတ်ချက်ရတာလည်းတာမန်လူရတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုမြင်ထားတဲ့ဘိဗတ်သက္ခုဉာဏ်ရပြီးတော့အပိညာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအယူလွဲနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားဖို့ဟုတ်လားဉာဏ်ရတယ်အပိညာဉ်ရတယ်ဆိုရင် तू အမြင်အကုန်မှန်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာ तू မှားတာတွေလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့အပြည့်အစုံမသိသေးရင်ဒါလောကီညံနဲ့ဒါဆိုရင
2: ်ကဲတရားအာယုံပြုကြရအောင်ဗျဒီနေ့1360ပြည့်နှစ်တရင်ကျလာပြည့်နှစ်1998ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်တနင်္လာနေ့နေ့လယ်အချိန်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကျက်တရေဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓထောင်စိတ်တေအစီဒီတော်စိတ်ကံလှုပ်သောပေါင်းစုံဓမ္မယုံကြည်အတွင်၌ဘုဒ္ဓထောင်စီဒီတော်ခောပကအဖွဲ့မှကြီးမှု၍ကျင်းပအပ်သောဝါတွင်တရားပွဲတွင်အောင်ပွဲမင်္ဂလာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်တရားဆိုတဲ့တရားလေးလို့ရင်အာရုံပြုရမယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်တရားကိုယ်ကိုအကွက်စီအောင်စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာရောက်လာမဲ့ဘေးရန်များကိုမကြောက်ရဘူးဘေးကိုမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်ကန်းတစ်စင်းမကြောက်ဆိုတာမျိုးလို့မမြင်လို့မသိလို့မကြောက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ကိုယ်မှာမကြောက်ရမယ့်စွမ်းအားများရှိနေလို့တတ္တိတွေရှိနေလို့မကြောက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒီနေရာမှာကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ဆိုတာကမျက်ကန်းတစ်စင်းမကြောက်ဆိုတာမျိုးလို့မမြင်လို့မသိလို့တဆွဲထိုးမကြောက်တာမျိုးကိုမဆိုလိုပါဘူး။ကိုယ်မမကြောက်ရမယ့်အာကောင်းနေတတ္တိကောင်းနေစွမ်းအားကောင်းနေရရှိအောင်စုဆောင်ပြုလုပ်အားထုတ်ထားတာဖြစ်လို့ကိုဟာကိုအဆောင်ရွှေလျှောက်ကောင်းတာဖြစ်လို့ဘယ်မကြောက်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစကားလေးတစ်ခွန်းတပတ္ထတံဘုတော်လက်စီရခိတော်တိဘောဇတိသဗ္ဗတ္တုစရိအမအလုံးစုံသောမကောမှုအများ၌သာဟုတောကုံသောနှလုံးသုံးပါးအစုံလုံးအောင်ဆောင်စည်းတတ်ပါသေးသောလက်စီရှစ်ကြောင့်နှစ်ပါးမြတ်တရားနှင့်ပြည့်စုံရနေပါပြီသောသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရခိတောတိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကျောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟု၍ပေါ်စတိမောချပိုင်ပိုင်ခောဆိုအပ္ပဝိရောဒတိဆောင်းရှောက်ရမယ်နေရာကိုယ်မှာသုံးဌာနရှိတယ်။က ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီသုံးဌာနနေရာမှာအပူဒီစိတ်ပြီးတော့ဝဲမလာရအောင်တတိပညာစသည်ဖြင့်အဆောင်အလျှောက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှက်ကြောင်နှစ်ပတ်မြတ်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီလဆွမ်းအားကောင်းသူတွေတမာရိကဆွမ်းအားကောင်းသူတွေအတိပညာမျက်လုံးရှိပြီးတော့မှပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်အဆောင်အလျှောက်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလုံခြုံရတယ်ဘဝတစ်ခုမှာကြောက်စရာဆိုတာကလည်းရှိနေတယ်ကြောက်စရာတွေကအတွင်မှာလည်းရှိတာပဲအပြင်မှာလည်းရှိတာပဲဒီဘဝမှာလည်းရှိတာပဲနောက်ဘဝလမ်းကြည့်လည်းရှိတာပဲဟိုဟာကိုယ်လည်းပဲတရားမလုံလောက်ရင်ကြောက်ရတာပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲကိုယ်မှာဆွမ်းအားမရှိရင်မရှိတော့ကြောက်စရာတွေကခွဲရင်လို့ပါပဲကြောက်စရာကအတူကြောက်ငါးမျိုးရှိပါတယ်တက်ကကိုယ်ကိုယ်ကို6အလွန်ကြောက်မှလောက်ကြောက်စရာခုနကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးဌာနမှာအပူဒီစိတ်ဝင်လာတော့စအားတွေဆုံးရှုံးလို့အောက်ကသားဆွဲချမယ်အပူငွေတွေများလာတော့ကိုယ့်ဟာကိုမကျင်တတ်တော့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုမကျင်တတ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုအချောက်ခံရတဲ့ကြောက်စရာငါအလကားလူပဲငါဘဝကောင်းတစ်ခုရရတဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့လောက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အင်အားတွေလကားဖြုံးပြနေတာပါလေငါမှအပူတွေများလာကြည်လားကိုယ်ဟာကိုအာကိုစရာဘာတစ်ခုမှရှားမပြွက်လို့ကိုယ်ဟာကိုချင်းချောက်ခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောက်စရာကလည်းဟောဒီခန္ဓာမှာဝိုင်းပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်ကိုကို6အလွန်ကြောက်မလောက်ကြောက်စရာသူများကိုကြောက်ရတာကအပေရောက်ချင်းမှရောက်မှာဗျကိုယ်ဟာကိုကြောက်ရတယ်ကကိုယ်ဟာကိုအချောက်ခံရတာကအပေရောက်ဖို့တေချာတယ်တက္ခဒုတိယကတမက်သိရှိနှောင်ရှည်ပြီးမတ်တီကြောက်เสียရတမက်ဖြစ်တဲ့မိသေးတို့ရေသေးတို့လေသေးတို့စားတဲ့အနောက်ရှိကြောက်เสียရတဲ့ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့သိရှိတတ္တဝါတွေရဲ့နှောင်ရှည်ခံရတဲ့ကြောက်เสียရတွေအဲ့ဒီအနောက်ရှိတွေရလည်းပဲလောကမှာအများကြီးတဲ့ကိုမကိုဟာကိုအဆောင်အဆောင်မကောင်းရင်မကောင်းတော့ကြောက်เสียရကြီးပဲတတရားကစီကံဖောက်ကပြည်တန်ရမတ်ချကြောက်เสียရခုနလက်ရှိဆိုတဲ့ဟိရိဩတ္တပအဆောင်အဆောင်နှစ်ပါးနဲ့ဆောင်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအကောင်းနဲ့ကိုယ်အမွေရာမကောင်းတဲ့နှုတ်အမွေရာတွေနဲ့နေကြောသွားကြနေကြောသွားတဲ့အခါမှာအပြစ်သေးခံရပါလေဆိုတဲ့ပြည်တန်ကြောက်เสียရဒီလပြည့်စည်လို့ကိုကျင့်တရားပြည့်စည်လို့စီကံပေါင်းကြောလို့အပြစ်ပေးအရေးယူခံရပါတယ်ဆိုတော့ပြစ်ဒဏ်ကြောက်စရာပဲလေခန္ဓာမှာဝင်လို့နေတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဆောင်အလျှောက်ညံပြင်းရဲ့ညံပြင်းတလောက်ချင်းချောင်နေတဲ့ကြောက်စရာအန္တရာယ်တစ်ခုပဲသတုဒ္ဓကတရားမကျွဲအထုပ်ငယ်အပယ်ချောက်တဲ့ကြောက်စရာတရားမကျွဲဝဘူးခုနကိုယ်နှုတ်စိဆိုတဲ့သုံးဌာနတို့မှာအဆောင်အလျှောက်ကင်းပြီးတော့နေတော့အပူဒီစိတ်ဝင်အပူထုတ်တရားများအပူငွေအပူငွေတရားတာများလို့လာတော့အကုဇရာတရားထုတ်ကလေးကြည့်လိုက်ကြတော့တခုမှမမေရရပြရစီရမရှိအဲ့ဒီခါမှာအပူနေအေးတိုက်ပွဲဆင်လက်ကြတိုက်ပွဲဆင်လက်ကြတဲ့အခါမှာအပူတွေကအာသာလာတော့အပယ်တွေကစီးပြီးတော့ချင်းချောက်ခံရတဲ့အကြောက်စရာအပူငွေတွေမကောင်းမှုတွေများလာရဲ့များလာတော့အချောက်ခံရတဲ့အပယ်ချင်းရဲ့အပယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်တရာအပယ်လေးပုံလဲဆိုင်တာပေါ့တိကျုပ်ပါမှာအများရဲ့ဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့အပယ်ဆိုတာလည်းပဲဆိုင်တာပေါ့တရားမကျွဲအထုပ်ငယ်အပယ်ချောက်တဲ့ကြောက်စရာပင်စမကဩနာတိမှုရှင်ယေစုမှရှုကြောက်စရာခန္ဓာတခုရလာရင်ကိုရတာကအိုထုတ်ရထားတာမလို့အိုရမှာတေးကြတယ်မိမိတို့ရတာတာကနာထုတ်ကြီးကိုရတာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကြောင်းဖောက်ပြန်ရင်နာရလိမ့်မယ်ရထားတာကတေထုတ်ကြီးဆိုတော့အချိန်တန်းတော့ဧကံတေးရလိမ့်မယ်အဲ့လိုစသည်ဖြင့်တင်္ခါရဘေးချင်းချောက်ခံရတဲ့ကြောက်စရာကလည်းပဲ ခန္ဓာမှာဝင်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဆောင်အရှောင်အားနေရင်အားနေတယ်လို့ကြောက်စရာကြီးပါပဲအဲ့ဒီကြောက်စရာတွေရှိလို့လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်စောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မကြောက်ရအောင်ဆောင်အားရအောင်သာသနာမျိုးလုံးလေးရခိုက်သုံးလို့ဖြစ်တဲ့ဘဝကောင်းလေးတစ်ခုရခိုက်မှာကျိုးစားအထောက်ကြရတာပဲအဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချောက်အလွန်ကြောက်မတ်လောက်ကြောက်စရာသက်မဲ့သက်ရှိနောက်ရှက်ပြီးမတ်တိကြောက်စရာစီကံဖောက်ကပြစ်ဒဏ်ရမတ်ကြကြောက်စရာတရားမကျွယ်အထောက်ငယ်အပယ်ချောက်တဲ့ကြောက်စရာဩနာတိမှုဆင်းရဲစုမိုက်ရှုကြောက်စရာကြောက်လန့်သပွဲအန္တရယ်မာသွေရှိတိတာကိုကိုကိုချောက်အလွန်ကြောက်မတ်လောက်ကြောက်စရာတမဲ့တည်းရှိနောင်ရှက်ပြီးမတ်တိကြောက်စရာစီကံဖောက်ကပြစ်ဒဏ်ရမတ်ကြကြောက်စရာတရားမကျွယ်အထောက်ငယ်အပယ်ချောက်တဲ့ကြောက်စရာโอนาติหมุสิญเยสุมัชชุจောက်เสียจောက်ลั่นสะปวยอันตระงาตวยชิติตาเอลุสิญจောက်ลั่นเสียอตวยอตะเกยันอันตระမျိုးမျိုးที่ชื่อเนี่ยเจ้ามรุไอ้ที่จောက်เสียတွေမှမจောက်ရအောင်ตัตติရှိဖို့လဲသာသနာပေါ်လာတာပဲမကြောက်ရအောင်မိမိတို့လဲစွာအားရအောင်တတ္တိစီအောင်သာသနာလမ်းညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းအချိန်မီကြိုးစားအထောက်ကြရမှာပေါ့မိမိတို့ရလာတဲ့ဘဝကကံတတ်ချက်ကလေးနဲ့ရလာတာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကံတတ်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဟိုငါခန္ဓာငါပိုင်နာငါစိတ်ကြိုက်နေမှာပေါ့လို့ကိုယ်ဟာကိုယ်ကံတတ်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိအဲ့လိုဆိုတော့သာသနာလမ်းကြောင်းကြီးကြတော့မှကြိုးစားအထောက်ကြရမှာပဲကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းအလုပ်ပြုလုပ်သူမှမလုံပါကိုဟာကိုကြောက်တည်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုပြုလို့အထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမယအသက်သက်တဲ့တမယပစ္စည်းခိုးတယ်စတဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုံဘူးတဲ့ကိုဟာကိုလည်းအမျက်ကြောက်နေရတာပဲမကောင်းစကားပြောကြသူမှမလုံပါကိုဟာကိုကြောက်တည်မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်မှလည်းဇာဝကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆဲရတိုင်းတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇာဝကိုပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုံးတိုက်တဲ့ဇာဝပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးမရှိတဲ့ဇာဝတွေနဲ့အချိန်ပြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုံဘူးတဲ့ကိုဟာကိုအမျက်ကြောက်နေရတာပဲမကောင်းသဘောတွေးတော်သူမှမလုံပါကိုဟာကိုကြောက်တယ်စိတ်ကလေးဟာအထိတ်မရှိဘူးလမ်းကြောက်မရှိဘူးလွှတ်ချင်တယ်လို့လွှတ်ထားချင်တယ်လို့ထားရောက်ရခမကြိမ်မသက်အခိုးအငွေတွေနဲ့ရောထွင်းနေတဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးနဲ့အာယုံမျိုးစုံပေါ်မှာရှိမရှိကမ်းမရှိလွတ်ထားတဲ့စိတ်ကလေးစဉ်းစားခြင်းရစဉ်းစားတွေ့ခြင်းနဲ့ရှောက်တွေ့အဲ့လိုလွတ်ထားပြီးတော့တွေ့ခြင်းနဲ့တွေ့စဉ်းစားခြင်းရစဉ်းစားကြံစည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းမလုံဘူးတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြောက်နေရတာပဲမကောင်းသဘောတွေ့တော့သူမှမလုံပါကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြောက်တယ်ကိုယ်ကိုမယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရသည်အစိုးဆုံးကကိုယ့်ဟာကိုမယုံလားအစိုးဆုံးကိုကိုကိုတမမယုံတော့ဘူးဆိုရင်အကုစီရတရားစွမ်းအားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုဟာကိုတမမယုံတော့ဘူးဆိုရင်စွမ်းအားဆိုတာမရနိုင်တဲ့အတွက်ကိုဟာကိုတောင်ကြောက်ရတော့မှာအကုန်လုံးကြောက်ရတော့မှာတမက်ရီရောတရှိရီရောဘာဝန်ချင်းအကုန်လုံးကြောက်နေရတော့မှာနောက်ဘဝလမ်းကြီးလည်းကြောက်ရမှာပဲကိုယ်ကိုမယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရဤအကုန်ကြောက်ရသည်ကိုဟာကိုမယုံရင်ကြောက်ရတယ်တခါအပြန်အချင်း ကိုယ်နှုတ်စေလို့ခေါ်တဲ့သုံးဌာနမှာတတိပညာဦးစီးရအဆောင်အချောက်ကောင်းတွင်နဲ့စောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစွမ်းအားကိုရအောင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလသမောရီပညာဒိဋ္ဌာသုံးပါးစွမ်းအားကိုဖြစ်ခြင်းကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယခုလောပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ပေါင်းနေခဲ့သူတိလနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမာဓိနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှူဒါနနဲ့ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုစောင့်ရှောက်နေတာလုံနေတဲ့မကြောက်ရဘူးအကောင်းအလောပြုလို့သူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်ကောင်းမွန်စွာလုံချုံတယ်အကောင်းစကားပြောကြသူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်အကောင်းသဘောတွေ့တဲ့သူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်ကိုယ်ကိုယ်ယုံမှအဆောင်ရမုတ်ချလုံချုံသည်အရေးကြီးတာကိုယ့်ဟာကိုယုံဖို့ပါကိုယ့်ဟာကိုယုံကြည်မှကိုယ့်ဟာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တတ္တဆွမ်းအားရှိလာမှစိတ်အေးစရာဖြစ်တဲ့တရားဆွမ်းအားတွေကကိုယ့်အစ္စတတဏ္ဍာမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့စုမိဆောင်မိဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါမှကိုယ့်ကိုဆောင်ရှောက်ဘေးမကြောက်တဲ့အကဲအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါလေးလဲလိုက်ဆိုကြမကောင်းအလုပ်ပြုလုပ်သူမှမလုံပါကိုယ်ဟာကိုကြောက်တည်မကောင်းစကားပြောကြသူမှမလုံပါကိုယ်ဟာကိုကြောက်တည်မကောင်းသဘောတွေ့တော်သူမှမလုံပါကိုယ်ဟာကိုကြောက်တည်ကိုယ်ကိုမယုံမလုံချုံအကောင်ကြောက်ရသည်အကောင်အလောက်ပြုလောက်သူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံခြုံသည်အကောင်စကားပြောကြသူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံခြုံသည်အကောင်သဘောဝိတော်သူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံချုံသည်ကိုယ်ကိုယ်ယုံမှအဆောင်ရမုတ်ချလုံချုံသည်မကောင်းအလုပ်ပြုလုပ်သူမှမလုံပါကိုယ်ဟာကိုယ်ကြောက်သည်မကောင်းစကားပြောကြသူမှမလုံပါကိုယ်ဟာကိုယ်ကြောက်တည်မကောင်းသဘောဝိတော်သူမှမလုံပါကိုယ်ဟာကိုယ်ကြောက်တည်ကိုယ်ကိုမယုံမလုံချုံအကောင်ကြောက်ရသည်အကောင်အလုပ်ပြုလုပ်သူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံခြုံသည်အကောင်းစကားပြောကြသူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံခြုံသည်အကောင်းသဘောပြတော်သူမှမကြောက်ပါကောင်းစွာလုံခြုံသည်ကိုယ်ကိုယ်ယုံမှအဆောင်ရမောက်ချလုံချုံသည်ဒါယောသတ္တတဒုစရအများဒုစရအမမကောင်းမှုအများ၌သဘတဒုစရအမအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတရား၌သာဝတ္တကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါအစုံလုံးအောင်ဆောင်စည်း၍နေတတ်ပါပြီသောလက်စီစစ်ကြောင့်နှစ်ပါးမြတ်တရားနှင့်ပြည်စုံတဲ့သောသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရက္ခိတောတိကိုကိုဆောင်လျှောက်ဘေးမကြောက်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟူ၍ဩဇေ

အကုသိုလ်ထူးဆိုက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုအဆောင်အလျှောက်တည်တဲ့ထာတာစင်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ယထာတတ်တယ်အမျိုးမျိုးဗိဓာကအဆောင်အလျှောက်တည်ဘလောက်ပဲထာတာမလွန်ဘူးတဲ့ကြောက်နေရတာပဲဣဇဒစိတ်ဆွမ်းအားတရားဆွမ်းအားကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်နေသူကြတော့ဘာမှအဆောင်အလျှောက်မထားခြင်းနဲ့လုံပြီးတော့နေတာပဲကြောက်ရဘူးဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥယီတော်တုပ္ပဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုအမျိုးမျိုးပြစ်မှန်းဒေါလောကလန်လေးလုံးနောက်ဆုံးမြင်မြင်ခံရမယ်ပြစ်ဒဏ်အထိသူ့မှာရောက်လာတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသူ့ရဲ့မြက်ွယ်မှာပေါ့အမိန့်ရှိတယ်ဘာတွေ့တော်တုပ္ပဗုဒ္ဓနောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်ဆိုရင်မြင်မြို့လိမ့်မယ်မြင်မြို့ခံရလိမ့်မယ်ရက်ကိုအတိအကျအမင်းရှိတယ်။နောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်ဆိုရင်မြင်းမျိုးခံရမယ်။နေရာကသူ့ရဲ့နန်းတော်လေကားခြေရင်းသားတွေနဲ့မြင်းမျိုးမှာနေရာလည်းအတိအကျမယ်။တုပ္ပဂုရကအသောတယောက်ကိုတာဝန်ရှိသူတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဗာမယမိတ်လည်းသွားနားထောင်ကြည့်စား။သွားနားထောင်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုအမင်းရှိတာကိုကြားခဲ့တော့ရက်လည်းအတိအကျနေရာလည်းအတိအကျတယင်းမင်းတရားမြေမျိုးခံရမှာပါတယ်လို့အတိအကျမင်းလိုက်ပါလေဗျာယဟန်ဘုဒ္ဓမှာထင်တာနှုတ်တတ်တာကိုလျှောက်ပြောတာဘယ်ရလဲမတော်ဒီကကြာကြနန္ဒစောင့်ရှောက်ထားမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘုံခွန်းလက်ဆင့်ရှိတဲ့နန်းတော်အထက်ဆုံးအထက်ကိုတက်အောက်ကတက္ကပုတ်တွေအောက်ဆင့်အောက်ဆင့်အထောက်ထားမှာရှိတဲ့တက္ကပုတ်တွေမှာအလွန်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုအဆောင်ချထားတခါရီတော့ခပိတ်တာဟေ့မတော်တဆငါရောင်ပြီးဆင်းလာရင်ကွာငါ့ကိုအတင်းဆွဲပြီးအပေါ်တွန့်တင်ပေးပါနော်တပေးပါတခါဖတ်မပေးပါနဲ့အထက်တိုင်းအထက်တိုင်းမှာမာတာအဆောင်ရှောက်လေလုံကြုံအောင်ဆောင်ရှောက်မယ်ပေါ့အထက်တိုင်းအထက်တိုင်းမှာအဲ့လိုမာပြီးတော့တခါရီတော့ခပိတ်တာအမတန်အကောင်းနဲ့အဆောင်ရှောက်လူတွေကိုချက်ထားခွန်လေးမျိုးရောက်လာမြတ်ကြီးမှာတုပ္ပဂုရမင်းရဲ့စီးတော်မြင်းကဟိုးမြေကြီးပေါ်မှာသူ့အရှင်တကယ်မမြင်ရတာကခွန်လေးလောက်ရှိနေပြီလွန်းတလို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်ကျင်လဲဖြစ်မှာပေါ့မြေကြီးဘုရားနဲ့တအားခုံတော့ပြီးတော့ညီဟီးပြီးတော့နေတဲ့တုပ္ပဂုရကဘောကနေကြားဟာငါမြင်းဘာများဖြစ်နေပါလေကြပြာဝရပေါ်တတ်ကနေညာကြီးဆင့်ကြည့်လာကအာဟိုးစရာကောင်းလေပေါ့အောက်ထပ်မှာတကားတွေပိတ်ထားတာအကုန်ပွက်အစောင့်လူတွေကတားမလာအောင်နေတယ်ခုတ်ကိုင်းကံနဲ့ဆင်းဟဲ့ဆင်းဟဲ့တွန်းတွန်းကြလိုက်တယ်အထက်တိုင်းအထက်တိုင်းမှာဒီလိုကြီးပဲတကားတွေကအကုန်ပွက်နေတယ်တားရမယ်အစောင့်တွေကမတားတော့ပဲခုတ်ကိုင်းကိုင်းပြီးတော့မှဆင်းဟဲ့ဆင်းဟဲ့တာတွန်းတွန်းကြလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အပြည့်ဆင်းသွားလိုက်တာအောက်ထပ်ရောက်မြေကြီးပေါ်လဲရောက်ကြရောမြင်းမျိုးသွားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအိုးဗဟိတအဆောင်အလျှောက်ဘယ်လိုရမတော့တဲ့ဗဟိတအဆောင်အလျှောက်ဆိုတာကိုယ်မှာဣဇ္ဇဒစွမ်းအားမရှိရင်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအဆောင်အလျှောက်တည်းအခက်အမှလောက်တာပဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးခုနဣဇ္ဇဒကိုနှုတ်စိတ်သုံးဌာနမှာလွန်ကျော်အောင်ဆုံးရှုံးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအမင်းရှိတဲ့အတိုင်းမြေမြခံရလို့ငရဲ့ရောက်ရရှာတာပါပဲ။ဟောဘယင်ဇာတတ်တို့ကြားဘူးကြတာလေ။အပေါင်းနဲ့မှတ်သွားလို့အဖေကိုတတ်ဒီအထိကျွလွန်လိုက်တာကံကြီးထိုက်သွားတယ်။ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရမယ်ထာလာမှာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နေကြော်သွားတယ်။ခမဲတော်ပိဋိတာရမင်းကြီးကိုတတ်ဒီအထိကံကြီးထိုက်သွားတယ်ကံကြီးထိုက်သွားတော့အိုးအကုသိုလ်များဒုက္ခပေးလိုက်ပေါ့မအိနိုင်မစားနိုင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ချစ်ချစ်တော့ပူပြီးတော့နေလိုက်တာအိမရစားမရနေမရထိုင်မရဣဇ္ဇတာအဆောင်အလျှောက်တည်းလေဟဲ့သွားတော့ဟိုဗဟိတမှာအဆောင်အလျှောက်တည်းတပုံကြီးပါပဲဗျာဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဗဟိတမှာနန္တော်အပြင်ဘက်မှာလည်းအဆောင်အလျှောက်တည်းအများကြီးနန္တော်မှာလည်းအဆောင်အလျှောက်တည်းအများကြီး
哦အတွင်းကမလုံတော့အပြင်ကဘာတွေပဲရှိရှိပူလောင်လိုက်တာပူလောင်လိုက်တာညအခါအိပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာရရှိလာမြမအိပ်ရတာပါကြာအိပ်လောကလည်းလုံးဝမရလောက်အောင်ဖြစ်နေစိတ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့အဲ့ဒါနဲ့ရလို့ရညာအိပ်ဆန်းကြီးမင်းမင်းမင်းမင်းမင်းမင်းနဲ့ပျော်မလိုလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလှန်ပေါင်းအချောင်းတရားနဲ့ဝိုင်းထိုးသလိုပဲသူ့ကိုတန်တတ်တာပေါ့လေသူအကုသိုလ်ကံနဲ့တန်တတ်တာပေါ့လံတော့အချောင်းတရားနဲ့ဝိုင်းထိုးခံရတယ်လို့ပဲဒီခါလက်လက်ပြတ်ပြီးတော့စိုးစိုးဝါးဝါးကြီးဩဩချလိုက်တယ်။ဘယမင်းတရားဘာဖြစ်တာပါလဲဖေယ။ဘယမင်းတရားဘာဖြစ်တာပါလဲဖေယ။ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါအိယာမှာအရင်ကြောက်နေတော့တာ။အိပြန်ပြင်းမျိုးစီလေးမင်းမင်းမင်းမင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ပြန်ပြီးလံတော့အချောင်းတရားနဲ့ဝိုင်းထိုးလိုက်တယ်လို့ခံရရတဲ့ဒုက္ခလောင်လောင်လို့အိမရစာမရသူမှရှိတဲ့စည်းစိမ်လေးဘာမှကိုအတိတ်ပဲမရှိအောင်ဖြစ်လာပြီးပူလောင်ပြီးတော့နေလိုက်တာနောက်ဆုံးမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့သမားတော်ဇီဝကရဲ့ကုဝဉ္ဇင်းနဲ့ဘုရားတန်ရောက်ဘုရားတန်ကတရားနာရလို့ယရနာသုံးပါအသေးဆွဲရှိကအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှအိတ်လို့လဲရသွားတယ်တဲ့နေလို့ထမ်းလို့လည်းပဲစိတ်မှတည်ငြိမ်သွားတယ်အလုပ်လဲလှုပ်နိုင်သွားတယ်အဲ့လိုရဏသုံးပါးကိုရှိကတကုဏကိုကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ကိုဣဇ္ဇတကတတ္တပညာရဲ့နည်းနဲ့ကောက်တဲ့အလုပ်ကိုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဣဇ္ဇတအစောင်းရှောက်ကစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အတွက်မအိပ်နှံလာအောင်ဆင်းရဲနေရှာတဲ့ဇာတတမင်းအိပ်ပျော်သွားပါပြီမစားနှံလောက်အောင်ဒုက္ခရောက်နေတာစားလို့လည်းရပါပြီနေလို့တန်လို့လည်းပဲယရဏအရှင်ဝါရသွားလို့နေလို့တန်လို့လည်းဖြစ်သွားပါပြီပုထုဇဉ်တွေထဲမှာတရားတရားကောင်းတဲ့ပုထုဇဉ်တွေထဲမှာတော့အဇတတမင်းကိုမိလက်လို့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးလို့တောင်းမှမတန်းတင်ခံရပါတယ်။စွတ်တိကြွကြွတည်လွန်သွားတော့လည်းကံကြီးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇီကိုတွားရမှာတော်တော်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကျောက်ဆွမ်းအားကြောက်တရားတွေကကယ်လိုက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇီကိုမရောက်တော့ပဲအဝိဇ္ဇီမှဂေါလုံးကျော်လွတ်ပြီးတော့ငရဲအသေးစားဖြစ်တဲ့လောဟကုန်ပြီးငရဲအဲ့ဒီမှာလဲနှစ်ပေါင်း6ပေါင်းညတာခါရမှာပါအဲ့လိုလျှော့ပေးတာဟာဘိဒါအဆောင်အရှောက်များကလျှော့ပေးကြခြင်းမဟုတ်ပါဣဇ္ဇတအဆောင်အရှောက်ကသာလျှော့ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေငရဲကလွတ်လာခါလဲတဲ့ဝိသိတာဝီမီသောပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာလို့ပါရမီဆက်ဖြည့်ပြီးတော့ဝိသိတာဝီပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာလို့ဓာတိလည်းပဲရသွားပါပြီအဲ့ဒါအိသတအဆောင်အလျှောက်ကကယ်လဲလို့ရော့သွားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဒီရရှိလာတော့စွမ်းအားဒီပါဒါကြောင့်ကိုဟာကိုအတွင်းအိသတမလုံရင်အပြင်ကအဆောင်အလျှောက်တင်တန်းနိုင်ဘူးအိသတလုံချုံရင်ဗဟိတအဆောင်အလျှောက်တင်မရှိတော့လဲလုံချုံနေဘုရားလက်တော့ကလည်းတက်ပြီးအချုပ်မဲလုံနေတဲ့ရှင်မင်းကြီးဗတ္တိယဗတ္တိယရှင်ဘယင်ဆိုတာတချင်တော့အခါမှာအပေါင်းအသင်းတွေကောင်းတာနဲ့ဒီနံစည်းစဉ်တန်းပြူကိုစွန့်ပြီးတော့ယဟန်ပြူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကဝမင်းသား6ရောက်ယဟန်ပြူဘက်မှာသူပါသွားပါတယ်။ယဟန်ဘဝရောက်တော့ကိုကိုဆောင်းလျှောက်ဘေးမကျောက်ပုံစံနဲ့တတတရားဝရိယတရားတတိပညာဆောင်အားရင်းနဲ့တရားအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ပါတယ်။တရားဆောင်အားဒီလဲရရှိလာတဲ့မြန်မာလားတက်တဲ့အောက်ကိုသွားသွားပြီးတော့ဥဒန်းကျူးတဲ့ဗျ။အဟောဒုက္ခအဟောဒုက္ခဟဲ့ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာနော်။ငြင်းချလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာ။စိတ်ထဲကဝန်တာကြည်နိုးလွန်းလို့စိတ်ထဲတွင်ထမဖြစ်တော့ဘူးနှုတ်ကကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောရမှာသူကကျင်တတ်လာ။ချမ်းသာလိုက်တာနော်ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာ။ယန္တရား၆၆နားထောင်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဘုရားကယဟန်ပြုတယ်ဆိုတော့အထူးအဆန်းကိုဗျ။ဗာရိညာပြောမှလည်းဗာရိညာလုံနေတယ်လဲဆိုတာနောက်က၆၆နားထောင်ကြ။၆၆ကြည့်ကြ။အဲ့လိုနောက်ကချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ဥဒန်းကျူးရင်တဲ့အတန်ကိုကြားကြတော့ယဟန်တွေကဘုရားတန်သွားလျှောက်ကြ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရင်ဘုရားကယဟန်ပြုလာတဲ့အရှင်ဗတ္တိယဟာတပင်အောက်တပားတဲ့သွားသွားပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာနဲ့
တဖွာဖွာပြောနေတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့အထင်တော့လူထွက်ချင်ပြီနဲ့တူတယ်ဗျာယဟန်ကြီးအထင်လွဲနေကောက်ချက်ချလွဲနေကြလူထွက်ချင်ပြီနဲ့တူတယ်ဗျာယဟန်ဘုရားမပြောပဲနန်းတော်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့မှစိတ်တွေတန်တနေပုံပေါက်တယ်ဗျာဟုတ်လားကဲဒါမျိုးတော့ခေါ်လားဗတ္တိယတော့ခေါ်လဲစားတော့ခေါ်ကြရောက်လာစိတ်တော်တရားတိမေဩသောတော်ပြီအဲ့လိုအဲ့လိုပြောနေတယ်ဆိုပါလားမှန်ပါဗျာဘာလို့ပြောရတာလဲချမ်းသာတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာအမှန်ပဲဗျာဟဲ့ဘယ်လိုချမ်းသာတာလဲတပည့်တော်ရှင်ပြန်ဘဝနဲ့ယခုလိုတရားပိုင်ရှင်ဘဝရှင်ကြည့်တယ်ဗျာရှင်ကြည့်တယ်ဗျာရှင်ပြန်ဘဝနေခွေးရှင်တော့အဆောင်အလျှောက်တွေပဟိတာအဆောင်အလျှောက်တွေစုံလို့နန္တော်ပြင်ဖြစ်မှလည်းအပြည့်နန္တော်ထဲမှလည်းအပြည့်အိတ်ထားတောင်းမှပါဝန်ကြီးကအနှောင့်အယှက်မပင်းနိုင်အောင်ဆုပ်တော့အဆောင်အယှက်လေးထားတာဗျစားပြီဆိုတဲ့အခါတောင်းဘသူ့မှမယုံဘူးဗျာလေမင်းတို့အရင်စားကြည့်ဦးဟဲ့ဒေါ်နေချာအရှက်ခတ်ထားတာဖြစ်ချင်းဖြစ်နေဦးမယ်မယုံဘူးဗျာအရင်ဆိုသူများအစားခိုင်းရတည်တာဗျာဘဲသွားသွားတယောက်တည်းသွားလို့မရဘူးဗျာအဆောင်အယှက်တင်းနဲ့လုံချုံစွာသွားရတယ်ဗျာဓာတောင်းစိတ်ကတစ်ဖြတ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်တက်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့လောင်းနေတာဗျာအမြဲတမ်းပူလောင်နေတာမအေးချမ်းဘူးခင်ဗျာဘေးရကြည့်ရင်တော့ထဲဝါလိုက်ဓာခဏ်ကြလိုက်ဓာပြည့်စုံလိုက်ဓာလို့ထင်ချင်းထင်ပါခင်ဗျာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အမြဲလောင်လို့ပူပန်ကြောင်းကြနေရတာခင်ဗျာဒါဝင်ကလည်းအကြီးဆုံးဆိုတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေဟုတ်ဟုတ်ပါမလားဟမ်းဟမ်းပါမလားတော်နေကြတရားတော့ခမင်းကရမ်းလုံးလိုက်မလားနဲ့အမြဲပူနေရတယ်ခင်ဗျာရုပ်ခုတော့ခင်ဗျာတယောက်ထဲနေတာခင်ဗျာဘေးရအဆောင်အလျှောက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာလုံးလဲမလို့တော့ဘူးခင်ဗျာတယောက်တည်းတိလဝေဆောင်စည်းကသမာဓိကိုထိမ့်သိမ့်ကဥပဒနာတရားပွားများကဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ့်ဟာကိုအမိန်ပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုဩဇာညောင်းပြီးတော့မှကိုယ့်လောက်ကလေးကိုလုံးနေလဲရတာလောကဘာအယတနည်းမှမတူပါလားခင်ဗျာဒီငင်းချမ်းမှုမျိုးဟာပိုက်ဆံပေးဝယ်လို့လည်းမရပါလားခင်ဗျာအများကြီးကလက်ပြန်တောင်းလဲရနေနဲ့အရာကမဟုတ်တကယ်ကျိုးစားဖြစ်ခြင်းမှရနေနဲ့အင်အားမျိုးပါလားခင်ဗျာဘာဟိတမှာပါအဆောင်အလျှောက်မှမရှိတော့တော့လေတပည့်တော်စိတ်မှာဘာမှကြောက်စရာလန့်စရာလိုလည်းမမြင်တော့ပါဖေ။ဘသူကမှလည်းမကြောက်တော့ဘူးဖေ။ကိုယ်ကိုလည်းသူများကကြောက်ချင်မှမဟုတ်ပါဘူးဖေ။ကိုယ်လည်းသူများကိုမကြောက်တော့ပါဘူးဖေ။တန်တရားလည်းတွေ့တွေ့မကြောက်တော့ပါဘူးဖေ။တခဲကိုတရားဆောင်အားရရှိနေတာမလို့မကြောက်ရကြောင်းအင်အားကောင်းနေရနေလို့ဝန်သာလွန်းလို့စိတ်ထဲတွင်ထားလို့မရနှုတ်ကနေထွက်ထွက်ပြီးတော့သွားတဲ့အတံပါဗျာဝန်တာလွန်းလို့ဘုရားတပည့်တော်အရှိတိုင်းပြောဆိုတာပါဗျာတဲ့ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စောင့်ရှောက်နေသူဟာအစောင့်အရှောက်တည်ပင်မရှိတော့လဲဘိဟိတာအစောင့်အရှောက်တည်ပင်မထားတော့လဲမကြောက်ရတဲ့အကြောင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာပါအဲ့လိုဆိုရင်အခုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေယခုကိုယ်ကောင်းနေအခါမှာဒီလာတွေကြည့်ကြတယ်လမားတွေပွားကြတယ်တရားတွေနားကြတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းစင်ချင်းပွားများအထောက်ကြတယ်။ဆောင်းအောင်လျှောက်ကောင်းတယ်နဲ့ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့နေကြတာပါ။တရားဆိုတာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးလေ။တရားကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့လူချမ်းသာပျောက်သွားမှာပေါ့။လူလောကမှာလူတွေပြောကြတဲ့ပိုက်ဆံပေါ်ရင်ချမ်းသာမှာပစ္စည်းတွေပေါ်ရင်တော့ချမ်းသာမှာတက်ကမျောလင့်ကြကလေးနဲ့ပြောနေကြတာ။တကယ်တကယ်ညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကကိလေသာခုနသီလသမာဓိပညာဆောင်အားကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့အနေရမှာကကိလေသာနဲ့နေရမယ်သူတို့ကယံသူမိတ်ဆွေရောဆောင်နေတဲ့ယံသူသာသနာကတော့မီးလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်လည်းထဲရောက်ရှိလာကြမယ်ပိုက်ဆံတဲ့ပစ္စည်းတွေကသာသနာမျက်လုံးနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာလောင်စားတွေကိုယ်မှရှိနေတာကတရားမပါရင်မိတွေရန်သူတွေရှိတယ်ကိုယ့်လက်တော်ကိုတို့လာကြရောက်လာကြမှာတေကလောင်စာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေလောင်စာနေမိထီတော့လောင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာမှာဆိုတော့မျောလင်းကျင့်နေတာပြောတာတရားလွတ်လိုက်ရင်တော့အရှိတွေနှိမ့်ဆက်တာခံရမှာပဲအရှိနောက်ကအသိမလိုက်ရင်သို့မဟုတ်အရှိရဲ့ရှိကအသိဥမဆောင်နိုင်ရင်အရှိတွေနှိမ့်ဆက်တာခံရမယ်ဒါကြောင့်တရားဟာလက်လွတ်လို့ကိုမဖြစ်ပါဘူးတရားဟာအမှန်အရှိပါတကယ်
အတိစိတ်နဲ့တရားထိတူခင်ရတူတဲ့ဟာရှင်နုကြတာပဲဝန်တာကြတာပဲစွမ်းအားရရကြတာပဲခန္ဓာမှုစွမ်းအားရရကြတာပဲအကြောက်လဲရော့ကြတာပဲအကြောက်တွေပြေးကြတာပဲတတ္တိတွေရှိလာကြတာပဲတရားရဲ့အဓိကကုံချမ်းပစ္စည်းကစိတ်ကောပါဘူးဗျအလုတ်တွေများတယ်ဗျအလုတ်တွေရှုပ်တယ်ဗျဒါကကြုံကရန်းလျှောက်ပြောတာမိမိတို့လည်းဓမ္မကံထားတာအကုန်လုံးဒီတရားထုတ်တည်ကြည်ပါတကယ်ကိုဟာကိုဆောင်းလျှောက်တတ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေတန်းစီလို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်ကလေးကိုနီးမှန်လန်းမှန်နဲ့ဆောင်းလျှောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာကိုယ့်မှာမိတ်ဆွေတွေတန်းစီလို့အာယုန်တိုင်းအာယုန်တိုင်းကလည်းပဲမိတ်ဆွေထက်ကယက်တီးပြီးတော့နေကြပါတယ်အတ္တစိတ်နဲ့လက်မခံနိုင်ရင်တော့အာယုန်နေနဲ့နှပန်းလောက်ရမှာပဲအာယုန်နေကစိတ်နဲ့ထိလာပြီဆိုရင်လာပြီဗျငါပါမတ်တုံးနဲ့အာယုန်နေကလေငါပါမတ်တုံးလောဘနဲ့ရိုက်ပြလိုက်ရမလားဟေးငါပါမတ်တုံးဒေါသနဲ့ရိုက်ပြလိုက်ရမလားနဲ့အာယုန်နေချင်းချောက်တာခံနေရတယ်ကိုယ်ကမဆောင်လျှောက်တော့အသေးသေးဆိုတာအသာထားဦးမြစစချင်းအာယုန်နေချောက်ခံနေရပါပြီအာယုန်နေနှပန်းလုံးနေရတယ်ဟောခန္ဓာကြီးလက်ကြည့်ပါဦးမြတရားအသေးသေးကင်းခွာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးအေးမင်္ဂလာနှစ်ထပ်အနည်းဆုံးကျွေးတာဗျငါ့ကိုပြလိုက်ရမလားဟေးနာပြလိုက်ရမလားငါ့တေပြလိုက်ရမလားငါကအပယ်ဆင်းပြေးရမလားအောင်မဲကိုကတော့သူ့ခင်တွယ်လိုက်ရတာလေတို့တော့ဒဏ္ဍာတရားထိုင်ခိုင်းရမှာညောင်းမှဆိုးလို့ဗျာညာလိုက်ရတာညာလိုက်ရတာဥပုံဆောင်ခိုင်းရင်အင်းစားလိုက်မယ်ဟဲ့မဖြစ်ဘူးကိုကတော့ညာလိုက်ရတာလေသူ့ဟာကိုညာမှမညာပဲအမြဲချိတ်ချောက်နေတာကိုမတရားစွမ်းအားအခန္ဓာတည်းစောင့်ရှောက်မှုအင်းအားတွေမရှိရင်မရှိသလောက်ခန္ဓာကလည်းကိုကိုပြန်ချောက်တယ်အဲ့ဒီချောက်တာဒီကြောက်မကြောက်ရအောင်ဆိုရင်တရားစွမ်းအားလို့လေဒါကြောင့်တရားရဲ့အဓိကဂုဏ်ချမ်းဆိုတာစိတ်ကောင်းကိုတောင်းတယ်အားချင်းကိုမတောင်းပါဘူးပိုက်ဆံမတောင်းပါဘူးတရားရဲ့အဓိကဂုဏ်ချမ်းဒီစိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းကိုတရားတရားကပေါ်ထုတ်တယ်တရားတရားရဲ့စိတ်ကောင်းလေးတွေပေါ်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ကောင်းရလာပြီဆိုတော့ပါမယ်ဆိုကိုယ့်လက်ထက်မှာကင်ထားတာအကုန်လုံးမိတ်ဆွေဖဲ့ယက်တီသွားတယ်တရားဒီကြည့်ပဲရအောင်ယူတက်လာပါဆွမ်းအားဒီကြည့်ပဲရအောင်ယူတက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဟာအေကံလို့ရမယ်လူလောကကြည့်ပေါ့ငွေရေးကြည်ရေးဆိုတာနေရာတိုင်းခြေတန်းတင်ပြီးမှစကားပြောနေကြတာပဲပိုက်ဆံချင်းငွေရှိရင်လူတော်အကုန်ရတယ်ကိစ္စအလုံးပြီးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတည်ထားကြတော့ငွေရည်ကြည်ရည်ရှည်တန်းတင်စကားပြောကြတယ်ရှားကြဖွေးကြတယ်တော်တော်ပိုက်ဆံချင်းွယ်ဒီကိုယ်ကိုတဘဝသာအဝကျွေးမှာပါဒါတောင်မှမတည်ချပါဘူးဒီဘဝမှာရှားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုက်ဆံချင်းွယ်ဆိုတာကကိုယ်ကိုတဘဝသာအဝကျွေးမှာဒါတောင်မှမတည်ချဘူးစိတ်ကောင်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုလုပ်လဲလို့ရလာတဲ့စွမ်းအားတကူတွေကဒီတဘဝလုံးလဲဓာဝန်ယူမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တန်တရားတစ်ချောင်းလုံးလည်းကိုယ်ကိုအဝကျွေးမယ်တေချာပေါက်ပါအဲ့လိုတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအလုပ်ပဲမလုပ်ပဲနေနေတော့မှာလေတရားကိုဥစားပြီးတော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်လောကမှာငွေရည်ကြည်ရည်ကိုရှည်တန်းတင်စကားပြောကြသလိုပဲသာသနာမျိုးလုံးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဩငါတန်တရားခီးတဲ့တယောက်ပါလားကိုဟာကိုတန်တရားခီးတဲ့တယောက်ပါလားလို့အမြင်လေးရှင်းလာဟောဒီတန်တရား32ဘုံအတွင်းမှာငါမြဲနေရမယ့်နေရာတနေရာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးတဲခုခန့်ကြီးတယ်မြမပြီးသွားတော့မြမပြီးရောက်တော့မြမပြီးရတဲခုခန့်ခဏဝင်တဲ့အချင်းစီပြန်အပ်ထားခဲ့ရှေ့ဆက်သွားနတ်ပြီးရောက်တော့နတ်ပြီးရတဲခုခန့်နေခဏဝင်တဲ့အချင်းစီတော့ပြန်အပ်ထားခဲ့ရှေ့ဆက်သွားလူပြေရောက်ပြန်တော့လူပြေရတဲခုခန့်နေခဏဝင်တဲ့အချင်းစီတော့ပြန်အပ်ထားခဲ့ရှေ့ဆက်သွားအမြင်ရှင်းသူကတော့ဒီလိုပဲမြင်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်တော်ရေးကိုငါရှစ်တန်းတင်စင်းစားမှဖြစ်တော့မယ်စိတ်ပါလဲလို့ရမှာစိတ်မပါလဲလို့ရမှာပဲအားရင်လဲလို့ရမှာပဲမအားရင်လဲလို့ရမှာပဲလို့ကိုယ်တော်ရေးကိုရှစ်တန်းတင်စင်းစားလာတယ်စင်းစားတော့မိမိတို့နေတဲ့နေရာက
ယရဏကျော်ကြီးပဲအိယာထခြင်းကအိယာဝင်ခြင်းတင်းသွားနေတဲ့နေရာဟာယရဏကျော်ကြီးဒါနေရာတူးကြည့်ကြည့်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာပေါ်လာနိုင်တာကြီးပဲဆိုတော့ပိုက်ဆံရှာရတာကလည်းခက်ချင်းခက်အောင်ပဲလေသာသနာပြန်တရားရှာရတာသာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာတရားရှာရတာသာသနာရှိတဲ့မြို့ဒီဝါဒေတာကြီးတွေမှာတရားရှာရတာကကိုယ့်လက်တကားမှာတန်းစီလို့ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ကောင်းအရင်နေ့ဆိုင်လိုက်ရင်တော့ရနိုင်တာတွေကအများကြီးပါဒီလိုဆိုရင်ရနိုင်တဲ့ခွင့်ရရှိတော့မှကြိုးစားရယူကြရမှာပေါ့လောကမှာတရားဒီအားအကောင်းဆုံးတရားဒီအရသာအရှိဆုံးတရားဒီလူလောကရဲ့နောက်ဆုံးအတိုက်ကဲစေဘယ်သူတွေဘယ်အရာတွေကဘယ်လိုပဲလက်မြောက်ကြတော့လဲပဲဟောဒီတရားကကိုယ်ကိုယ်ပဲတော့ဘယ်တော့အခါမှလက်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကတရားကိုတရားလိုစိတ်ဝင်စားပါတရားကလည်းတရားလိုပဲကိုယ်ကိုယ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအတက်ကယ်စေတရားဟာအကောင်းဆုံးအရသာရှိဆုံးဒီကိုပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုပူပြင်းတဲ့နေ့လေအခါကြီးမှာတရားအရသာယူတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိကြတော့ပူတယ်ဆိုတာအသာထားအရေးကြီးတာကအတွင်းအပူငိမ့်ဘူးကအဓိကဒီလိုအတိစိန်နေခုလိုတရားလာပြီးနာယူကြတယ်တရားဟာအရတာရှိတာမှန်တော်လေစိတ်ကျမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာအရတာရှိပါတယ်လောကဥပမာကြည့်ပေါ့ဗျာအရတာလွန်ကောင်းတဲ့အစာအသောက်တွေဟိုတယ်စားတဲ့တောင်းနေချီပြီးတန်းတဲ့အစာအသောက်တွေဘလောက်ကောင်းတဲ့အရတာရှိတဲ့အစာအသောက်ဖြစ်ပါစေကျမ်းပါတဲ့လူအတွက်ပဲအရတာရှိတယ်မကြမ်းပါတဲ့လူမမာတယောက်ခေါ်ကြွေးစမ်းပါဗျာခတ်တွဲမတွေ့ပါဘူးဗျာအရသာမရှိပါဘူးဗျာဒါလောက်ကောင်းတဲ့အစားတော့ဟဲ့ဘာလို့မစားချင်ရတော့လို့ဒေယအာမလို့အာမယဖြစ်နေတာနဲ့ပါဇက်တဲ့အတင်းခွန့်နေဆိုပါတော့ဗျာအန်တောင်ပြည့်လိုက်လဲအောင်မယ်သူမှဓာတ်တွေဖောက်ပြန်နေတယ်လေမကြမ်းမမာဖြစ်နေတယ်ဓာတ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့မကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့ပုံကမှတဲ့အရသာမအရသာမတွေ့ဒါမျိုးလိုပေါ့တရားဟာအလွန်အလွန်ကောင်းတာမှန်တော်လဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်မြင့်မြတ်လက်ထမဒါနထုတ်ကြည့်တွေကံထားတာမှန်တော်လဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်သီလထုတ်ကြည့်တွေတမာရီထုတ်ကြည့်တွေဝိပဿနာထုတ်ကြည့်တွေကံထားတာမှန်တော်လဲစိတ်မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနတတ္တတရားနဲ့စိတ်ကြမ်းမာအောင်လက်ကျင်ကလုံမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တရားမှအရသာမတွေ့ဒါနဲ့တို့ကြီးကိုကံတပါရဲ့သာနဲ့ဒါနအရသာတွေ့အောင်မယူတတ်ဘူးဝေယဝိဇ္ဇတိလထုတ်ကြည့်တဲ့လက်တမကံတပါရဲ့သာနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇတိလအရသာတွေ့အောင်လည်းမယူတတ်ဘူးတတိနိဝရိယတွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ခဏိကသမာဓိလေးတွေတန်းစီပြီးတော့ရလာနိုင်ပါရဲ့သာနဲ့သမာဓိအရသာရအောင်မယူနိုင်ကြဘူးတိတတဲ့စိတ်နဲ့တိစရာအာယုံကလေးတွေညာတတိနိပိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်စားရင်တောင်းရင်သွားရင်လာရင်ဝိပဿနာအတ္တိလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ်လာနိုင်ပါရဲ့တဲ့ဝိပဿနာအရသာတွေ့အောင်မယူနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်စိတ်မချမ်းမာဘူးစိတ်မှဓာတ်ပြက်နေတယ်စိတ်မှ၆ကပ်ကဖြစ်နေပြီးတော့ဓာတ်ပြက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတတရားနဲ့စိတ်ကောင်းလေးတွေရအောင်ယူမထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတော်ကြီးတွေလက်ထက်မှာကဲနေပါရဲ့တဲ့ကိုယ်လက်ထက်တရားအရသာတွေရောက်နေပါရဲ့တဲ့ဘယ်တရားမှအရသာမတွေ့ခုနအမတန်ကောင်းတဲ့အရသာတွေအစာတောက်တွေကျမ်းမာတဲ့လူအတွက်တော့လေတဲခရွင်းတွေ့ရအရသာတဲရှိအစီဩဇာဖြစ်စေတယ်အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်စေတယ်အကျိုးအာနိသင်ဖြစ်စေတယ်ဒါမျိုးလို့ပေါ့စိတ်ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအိုးလက်ထဲကင်ထားတာအကုန်တရားထုတ်ကြည့်ပဲတဲအရသာရှိကြမေတ္တာစုတွေချင်းချင်းကျွေးရတာသူမှပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့ငါဒါနထုတ်ကြီးတွေပေးတာဟဲ့ငါမေတ္တာစုတွေကငါကိုဝေယဝိဇ္ဇတိလထုတ်ကြီးတွေငါပေးနေတာဟဲ့ငါမေတ္တာစုတွေကငါကိုတမာရီထုတ်ကြီးတွေပေးနေတာဟဲ့ငါမေတ္တာစုတွေကငါကိုဝိပဿနာထုတ်ကြီးတွေပေးနေကြတာဟဲ့နဲ့ပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့တရားအရတာတွေ့တာပေါ့ဗျာသူကစိတ်ကြမ်းမာတာကိုဗျစိတ်ကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားအာယုံနဲ့နေရတော့လဲပြောလိုက်ကြတာလေတရားအာရုံနဲ့နေကြတော့လေပြောလိုက်ကြတာလေခုလိုဥပုသ်ဆောင်များတော့ပြောလိုက်ကြတာလေစိတ်ကျမ်းမာတော့လေဥပုသ်အရသာတဲတွေ့ရစိတ်ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာရတာတဲပြီးတော့အရသာတွေ့တယ်စိတ်ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ဝိပဿနာပွားများရတာတဲပြီးမှအရသာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မအားရမဟုတ်ပါဘူးစိတ်မကျမ်းမာကြတာပါစ
စိတ်မကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှားဘူးဗျ။အာအလုတ်တွေအရန်ရှုပ်တာဗျ။အလုတ်တွေများတယ်ဗျ။လက်ထဲကင်တာကိုယ့်ရဲ့အာကိုးစရာတရားထုတ်ကြည့်တယ်ဖြစ်နေဘာရသားနဲ့အရသာတွေ့အောင်မယူနိုင်ကြလို့ကယောင်ဝရန်းနဲ့ပြောကြတာ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကျောက်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတရားဆောင်အားနဲ့အဆောင်အရှောက်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်စရာမရှိပါဘူး။တရားဆောင်အားတွေဟာတန်စီပြီးတော့မိမိမှာရနိုင်တဲ့အရာတွေ။ဒါကြောင့်မလို့တရားအစာတရားအရသာဆိုတာစိတ်ကြမ်းမှ

မှတတိရှိလို့မကြောက်တာဟုတ်ကိုရာသူ့အလုပ်လေဒါခန္ဓာအလုပ်ပဲငါဘာကြောက်ဖို့လို့လဲငါတရားရှိတယ်မအိုးကြောင်းတရားကောင်းနေငါယူနေတာဟုတ်အကြောင်းပေါ်ပြန်နာမဘောဒါခန္ဓာအလုပ်ပဲငါမှမနာကြောင်းတရားဆောင်အားဒီယူနေပြီပဲအချိန်ရှိတေမာဘောကွာတေထုတ်ကြီးရထားတာငါမတေကြောင်းတရားကောင်းနေရအောင်ယူနေပြီပဲနဲ့စိတ်မှအာရီပြီးတော့စာအားဒီရလာပါတယ်အကြောက်ဒီလေပြေးလာတယ်ပေါ့အငိုးတိတ်အကြောက်ပြေးစွမ်းအားကောင်းနေရရှိလာကြတယ်တရားစွမ်းအားကိုလည်းမပန်းနဲ့စွာယူတတ်ယူနိုင်တယ်တရားစွမ်းအားယူဖို့ဆိုရင်တရားရန်တရားလေးချက်ပေါ်တတ္တတတိဝိရိယပညာတတ္တသုရကုဏပြောတဲ့စိတ်ကောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့တရားစိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်တာဝန်ယူတဲ့ဈေးကူတဲ့ဈေးဆရာစိတ်ယောဂပြောအောင်ဈေးကူနေတာကတရားတရားကိလေသာနိဗ္ဗာန်အငြိအကျိုးယောဂဇိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်နာကြောက်အောင်ဆေးကုနေတာကတတ္တတရားကိုယ်ပိုင်စိတ်တွေဖော်ထုတ်ပေးတယ်စိတ်ကောင်းလေးတွေဖော်ထုတ်ပေးတယ်တရားရဲ့ကုံချမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းကိုဖော်ထုတ်ပေးတာတတ္တတရားတရားရဖို့အတွက်စိတ်ကောင်းကုံချမ်းကိုတောင်းတည်ဖယားဆိုတာစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကြီးတရားသာသနာဆိုတာစိတ်ကောင်းနေထုတ်လို့ပေးတဲ့စက်ကြီးစိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ကြီးစိတ်အဘူတွေအေးခံပေးတဲ့စက်ကြီးမနေ့အရာထရင်ဘယ်လုပ်လို့အရေးကြီးကြီးပေါ့စိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့စက်ထက်စိတ်အရင်ထက်ရမှာပဲစိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ထက်စိတ်အရင်ထက်ရမှာပဲဒီခုလိုဘောဓတော်စီတော်ကြီးရောက်လာရင်လည်းပဲဓမ္မနဲ့အတက်ခုံသွင်းပြီးတော့တတော်တန်ကြဘုရားတိအာယုံပြုလို့စိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့စက်ကြီးတဲ့ထက်တဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်တန့်စင်ပြီးတော့ပြေးကြရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်တရားကစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်တွေပေါ်ထုတ်တယ်။တတိကအာယုန်နဲ့စိတ်ကပ်ပြီးတယ်။အချင်းနဲ့အင်အားဖြုံးလိမှုကိုထိန်းချုပ်ပြီးတယ်။သာဝနေရင်းနဲ့တရားကိုတသားရေပေါင်းဆက်ပြီးတယ်။တဲအားရဖို့ကောင်းတယ်ဗျ။မအားတာနဲ့တရားလို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာတတိကတော့မရှိရပါဘူးတဲ့ဗျ။တတိကအာမခံတဲ့တာဝန်ယူတယ်အရှင်နေအင်အားဖြုံးလိမှုမရှိအောင်သူထိန်းချုပ်တယ်။အာယုံထိန်းကရိယာစိတ်ထိန်းကရိယာအချင်းထိန်းကရိယာသူပဲစိတ်ထိန်းပရိဆိုတာသူပဲစိတ်ကိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့ထားတယ်အထိန်ကလေးနဲ့ထားတယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ပဓာနသူပေါ့အဆောင်အဆောင်အကောင်းဆုံးကသူပေါ့အချိန်မီအလုတ်ပြီးနှောင်းဆောင်ရွက်ပေးတာသူပေါ့ဩနာတဲ့တင်ငါကတလည်းဥစေရမယ်ဟဲ့လို့အတင်းပြီးတော့ပါအချိန်မီဝရိယကိုတွန်းတွန်းပင်နိုင်တော်ဟောဒီတတိပေါ့တခါဝိရိယကစိတ်ကောင်းလေးတွေတွန်းတွန်းပြီးတော့ပေးတယ်ပညာကစိတ်ကောင်းလေးတွေလမ်းမမအောင်လမ်းညွန်ပေးတယ်ကိုယ့်လက်ထက်ကန်ထားတာကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားအထုတ်ကြီးရရောက်နေမှန်းသိအောင်ပညာကအလင်းရောင်ပေးတယ်ဟဲ့မင်းလက်ထက်ကန်ထားတာဒါနာထုတ်ကြီးနော်လွတ်မကြခြင်းနဲ့ဟောတာကသီလထုတ်ဟဲ့ဟောတာကသမာဓိထုတ်ကြီးဟဲ့โอ้ฉัตถาปยุตถาวิปัตตนาทุบปาเรเฮ้เนาะอยู่ท่าปัญญาก็อเลยอมไปတော့เนี่ยล่ะป้อโกโก้ช่างชอบได้ไอ้ป้ายมาอกแว่สิตัวดาป้อไอ้นี่4บาเปี่ยวตัวเนาะลูหาตะမျိုးจี้เปี่ยตัตตาปยุตถา6กักกะตระตยาปยุตถาอย่างลู6จี้เผ็ดตัวเด้บาสิๆชื่อจินาสิลู6จี้ကိုယ်ကိုရှိုးပြေလန်းဆန်းထဲဝါအေးများစေနိုင်တဲ့တရားကျက်တည်တဲ့အကုန်ခန့်ချောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူချောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကြောပုံစောပုံလုတ်ပုံကိုင်းပုံကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးဌာနဟာအဆောင်အဆောင်မလုံတော့ဘူးတဲ့၆ကကြီးဖြစ်သွားတာ။တတ္တာပြောက်တော့၆ကကတတ္တိပြောက်တော့ယူတူတူတတ္တိပြောက်သွားတာနဲ့လူဟာယူတူတူဖြစ်သွားတယ်အာယုန်နဲ့အသေးစိတ်ကွာသွားတယ်အယုန်နဲ့အသေးစိတ်ကွာသွားတော့ပဲယူတယ်လို့ခေါ်တာအယူကြီးလို့တော့မခေါ်သေးပါဘူးအယူလေးပေါ့အယုန်နဲ့အသေးစိတ်ကွာတဲ့အချိန်ဟာအယူလေးဖြစ်တဲ့အချိန်အိမ်ထဲမှာသွားရင်နဲ့ဟောနာရီနာသွားရင်နဲ့ခလုတ်တိုက်လောက်အောင်အယူလေးဖြစ်တယ်ဗျယူတူတူဖြစ်တယ်ဗျခေါင်းနဲ့ဆောင်းပြီးလောက်အောင်ယူတူတူဖြစ်တယ်ဗျတခါတရံတော့လက်ထဲကိုင်းပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့တော့ယူတူတူဖြစ်နေတာဗျတခါတရံပြည်စည်းလေးတစ်ခုအမှတ်တမဲ့ထားလိုက်တယ်တို့ကျွန်တော်ရှားလဲရတာမော်လို့ကိုဟာကိုလည်းစိတ်ဆိုးလဲရတာအဲ့ဒါယူတူတူဖြစ်တာဗျ
လေကားကလိမ့်ကြလောက်အောင်ယူတူတူလေးဖြစ်တတ်တယ်တချို့ခြေတော့တောင်ကျိုးသွားတယ်။ဒါကြောင့်တတိပြောက်တော့ယူတူတူကိုယ်ကိုလုံအောင်မဆောက်နိုင်တော့ဘူးလေ။နောက်ဘုရားတန်တရားအပေပြီဆိုတာတောင်ထားလိုက်ပါဦးတော့ပိစုပ္ပံမှာယောဂဘယဘေးဒီတောင်မှလုံအောင်မဆောက်နိုင်တော့ဘူး။ပိစုပ္ပံမှာအနောက်အရှင်မျိုးစုံတွေတောင်လုံအောင်မဆောက်ရှောက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်တတိပြောက်တော့ယူတူတူဝရိယပြောက်တော့နာတတာဝရိယပြောက်ရင်လူနာကြီးဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်လက်တကမ်းမဒါနထုတ်တဲ့တန်းရှင်နေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ်နေတိုင်းကင်ထားတဲ့အထုတ်ကြီးတွေဒါနထုတ်ကြီးတွေဖြစ်နေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာမိသားစုချင်းချင်းကြွေးရတော့မှအလူပွဲကြီးတွေဖြစ်နိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဝရိယအားနေသွားလို့ဒါနတွေလွတ်ကြကုန်တယ်သမာဓိတွေသီလတွေသမာဓိတွေဝိပဿနာတွေရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဝရိယကင်းပြောက်ပြီးတော့နသွားလို့တနည်းအားဖြင့်အားတွေကိုအပြင်ဖက်ထုတ်ပြစ်လို့အားကိုအတွင်းမှာထုတ်ယူလို့မထားလိုက်ပဲအပြင်ကိုထုတ်ပြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဝရိယအနတ္တတွေကြောင့်လူနာကြီးဖြစ်ရတယ်လူနာဖြစ်ကြောက်ရမှာပေါ့ဗျာကိုဟာကိုလည်းကြောက်ရမှာပဲဒီမှာလည်းကြောက်ရမှာပဲတန်တရားကြီးလည်းကြောက်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဝရိယကြောက်တော့နတ္တတာဒါနတွေလွတ်ကြသွားအောင်နတယ်ဒီလသမารိပညာထုတ်ကြီးတွေလွတ်ကြသွားအောင်နားတယ်လက်ထက်မရောက်လို့မကန်မိတာကတော့ထားပါတော့လက်ထက်ကန်သားရဲ့သားနဲ့လွတ်ကြသွားတာတော့နားလွန်တယ်တဲ့သာသနာကပြောတာပါအာကျွန်တော်ကမနားပါဘူးဒီနေ့ငွေတပေါင်းတောင်ရတယ်ဘာရရกว่าကိုကိုအငိုတိတ်အကြောက်ပြေအပူငိမ့်တတ်တည်ရှိစေနိုင်မဲ့ကိုပိုင်စွမ်းအားတွေဆုံးရှုံးနေနာသွားတာဖြစ်လို့မင်းလူနာကြီးတဲ့ဗျအားကိုဘေးကိုသာထုတ်ပြစ်တယ်အတွင်းမှာထုတ်อยู่နိုင်စွမ်းမရှိရင်လူနာကြီးဒါကြောင့်ဝိရိယပြောက်တော့နာတတာပညာပြောက်တော့အာတတာပညာပြောက်သွားရင်ကံရှိလည်းမသိတော့ဘူးခန္ဓာရှိလည်းမသိတော့ဘူးရုပ်နာရှိတယ်လည်းဘာမှမသိတော့ဘူးနာတတာအာတတာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တတတာကလူချောက်ကြီးမဖြစ်ရလေအောင်အတိကလူယူကြီးမဖြစ်ရလေအောင်ဝရိယကလူနာကြီးမဖြစ်ရလေအောင်ပညာကလူအာကြီးမဖြစ်ရလေအောင်ကိုကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်စားအားအဆုံးရရှိအောင်အကွက်စီပြီးတော့နေအောင်ယူပေးတဲ့တရားဆောင်အားဒီဒါကြောင့်အရင်နေ့ဆက်ရမှာကစိတ်ကောင်းလုပ်ငန်းပိုင်းကြတော့တရားရန်တရား၄ချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုတူရပေါင်းကြည့်ရင်တတိနည်းပညာကဘဝရဲ့ချိန်ပြီးတတနဲ့ဝရိယကဘဝရဲ့လက်တံချိန်သည့်အထင်ကောင်းလို့လက်တံအလဲကောင်းရင်ဘာမှမပူနေတော့အိမ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းနေတန်းစီလို့ပိဿုပ္ပံအဖို့အတန်ဆုံးအလုကအနာယူခါတော့တရားတွေအထုတ်တော့မဲဟဲ့နဲ့မသေးကြတဲ့အနာကလက်တမောမောမျောပြီးဘယ်နဲ့လို့တေချာဖို့ပိဿုပ္ပံအနဲ့နာခံနိုင်မလဲအရေးအကြီးဆုံးကပိဿုပ္ပံပဲဒါကြောင့်တတိပညာချိန်သည့်မှာကောင်းစွာတတ္ထာမလောလောတတလတ္တမမှန်စွာလေပတ်ကြလူဤစွာအမြတ်တရားစိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြဒါကြောင့်ကိုစောင့်ရှောက်ဘေးမကြောက်ဆိုတာအဲ့ဒီတရားရန်တရားလေးချက်နဲ့အဆောင်ကောင်းမှအဆောင်အလျှောက်ကောင်းမှအဓိကအဖြစ်ပဒါနာအချုပ်ကတတိပေါ့အဖြူတွေကတော့တတ္တပေါ့စွာအယူဖို့ကြတော့တရားတရားကအဖြူတွေအမှားကံစိတ်တန့်စင်ပြင်းမှယူနိုင်တယ်မတိန်အောင်တကယ်လုံးကျုံအောင်စောင့်ရှောက်တာကတတိအဲ့လိုစောင့်ရှောက်ကောင်းသွားရင်ဟောသာသနာတွင်မှာတနေ့တနေ့ကိုဗျာတရားဆောင်အားတွေအများကြီးရအောင်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြတတိပညာချိန်သည်မှာကောင်းစွာတတ်သားမှာလောလတ်လတ်တာလတ်တံမှာမန်စွာလေပတ်ကြလူဤစွာအမြတ်တရားစိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြတတိပညာချိန်သည်မှာကောင်းစွာတတ်သားမှာလောလတ်လတ်တာလတ်တံမှာမန်စွာလေပတ်ကြလူဤစွာအမြတ်တရားစ
ိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြ။ဒါကြောင့်သဗ္ဗတ္တုဇေမအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတရား၌သာဝတ္တကုဏ္ဏနှလုံးသုံးပါအစုံလုံးအောင်ဆောင်စီဖြင့်နေတတ်ပါပြီသော။လက်ရှိရှိကြောင့်နှစ်ပါးဤတရားနှင့်ပြည့်စုံရနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရခိတကုကိုဆောင်ရှောက်ဘေးမကြောက်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟူ၍ဘောဇတိမုခမပေခေါ်ဆိုအပ်ပါပေတတိ။ကတ္တပဘုရားလက်ထက်တုန်းကကိုကံကြီးနေကိုမဲကျော်လို့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ကိုကံကြီးကတရားသိစိတ်ဝင်စားတယ်တရားတရားသိကောင်းတယ်မဲကျော်ကတော့အသားကလည်းမဲစိတ်ကလည်းမဲခိုင်းနိုင်မှတော်ပါကြတနေ့တော့အခါမှာဆရာတော်ရဲ့နှစ်ယောက်သင်္ဘောကြီးနဲ့ခရီးသွားရမယ်ကိစ္စကျွန်လာတယ်ခရီးသွားတော့မဲဆိုရင်ကိုကန်းကြီးကတော့ခရီးတဲ့ပြီပြီပေါ့လေအိုးတန်တရားလုံးကခရီးတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ယခုသွားရမှာလဲခရီးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားရမှာဆိုတော့ဒါနကျွတ်တင်လုံးမှာဟဲ့တိလာဒီတို့ပြီးတော့ဖြစ်မှာဟဲ့သမာဓိဒီခါတိုင်းတဲ့တို့ပွားမှာဟဲ့ဝိပဿနာအတ္တိဒီခါတိုင်းတို့ပြီးတော့ပွားမယ်တရားအလုပ်ကိုပိုးကြိုးစားလုပ်တယ်ဝိပဿနာပွားဆိုတာခန္ဓာတီပီဖွင့်ကြည့်တာဗျခန္ဓာယုတ်မြင်နံကြားဆက်ကြည့်ဖွင့်ကြည့်တာဗျအိမ်မှာရှိတဲ့တီပီတွေကယုတ်မြင်တန်ကြားဆက်တွေကအတန်လွှတ်ရုံကလွှတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကြည့်ကြတာဒီကိုယ်အကြောင်းကိုမသိပါဘူးအငိုတဲ့အကြောင်းပြေအပူငိမ့်တတ်တည်တယ်မရပါဘူးကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတကယ်လဲရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာတီတီကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီခန္ဓာရှိတာအကုန်ပြတာပဲကိုကံကြီးကခန္ဓာတီတီလဲဖွင့်ကြည့်တဲ့တဲ့ဗျခန္ဓာယုတ်မြင်နံကြားဆက်ကြည့်လဲဖွင့်ကြည့်တဲ့တဲ့ဗျခန္ဓာကသူရှိတာအကုန်ပြတယ်ကျွန်တော်မှယုတ်ရှိတယ်ဗျနံရှိတယ်ဗျခံများထင်ထားတဲ့ငါးငါးဟာတစ်ခုမှမပါဘူးဗျကျွန်တော်အကုန်အိမ်မှဖာမောက်မောက်ပြမယ်ဗျမရှိဘူးဗျတခုမှမပါဘူးဗျအဲဒါစကားပြောဖြစ်ရုံစကားပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုအကြောင်းရှိလို့ဒါဖြစ်ရတာဗျအကြောင်းရှိတဲ့လောက်ကလေးဖြစ်တယ်ဗျခင်ဗျားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျအကျဉ်းရှိဟောလို့ပြတ်ပါလေဗျပြတ်တန်းဒီလိုနှိမ့်စက်တယ်ဆိုင်ခွင့်သားပေးအပိုင်ပေးတာတခုမှမရှိဆိုတော့တီဗီကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဟဲ့မှားလိုက်တာဟဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေနော်သူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေကြတာအဲ့ဒီတည်းငါသွားသွားထက်လို့ငါဒုက္ခရောက်နေတာပါလားအစတတ်တော့ယုံနံသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေကြတာပါလားလို့တတိပညာနဲ့ခန္ဓာစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကမအိုမနာမသေးကြောင်းတရားကောင်းတွေပေးသွားတယ်ဆုချသွားတယ်ရုပ်ကမအိုကြောင်းတရားတွေဟေးရုပ်ကမနာကြောင်းမသေးကြောင်းဆွမ်းအားတွေယူတော့ခန္ဓာကဆုချတယ်ဗျအရာမလုပ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကံကြီးဟာကန္နတိလသမထဥပဒနာအစုံလုံးလက်ကျော်နဲ့တင်မောကြီးနဲ့ခရီးသွားကြတင်မောကြီးကရေအလွန်နဲ့တဲ့နေရာရောက်တော့တင်မောကြီးကပါလာတဲ့လူတွေကအကုသိုလ်ကံလဲဗာမတော့ဗာမပေါ့တင်မောကြီးပြက်ပါရောက်လူတွေအကုန်မြုပ်ကုန်ကြကိုကံကြီးကကံကောင်းနေကြကိုကိုစောင့်ရှောက်ပေးမကြောက်ပြင်ဆက်ကြီးတစ်ခုအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတက်စီမဲကျော်ကရေထဲမှာမြုပ်တော့မလို့လို့မြုပ်တော့မလို့ဟဲ့မဲကျော်လာလာလာမပြင်ထက်ပြင်ထက်ကြီးဖက်ပြင်ထက်ကြီးဖက်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရတော့မဲကျော်ကလည်းပြင်ထက်ကြီးဖက်သွားလဲကြတယ်ကျွန်းတစ်ခုရောက်သွားကျွန်းတစ်ခုရောက်တော့ကိုကံကြီးကစားစရာတောက်စရာတွေဘာမှမရှိတော့အေးရုပ်အစာကျွေးစရာမရှိစိတ်အစာကျွေးရုံပေါ်ဟာတရားနဲ့ပြောလို့မေတ္တာတွေပို့လို့ဒီလက်တွေလုံးကြအောင်စောင့်ရှောက်လို့ခန္ဓာညာစေဥပဒနာတွေပွားလို့မဲကျော်တယောက်ကတော့ကျွန်းတဲ့လိုက်ရှာနှဲ့ဦးတွေဖောက်တော့ကိုကိုမဆောင်ချောက်ဘူးလေကိုကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးမယ်အမှန်ကိုဟာကိုမုန်းတဲ့အလုပ်တွေချောက်လုံးနေတယ်ကိုကံကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မနေနိုင်ဘူးဗျာကျွမ်းဆောင်နတ်နဂါကတင်ပေါ်ဖန်ဆင်းရတယ်တင်ပေါ်ပုံစံဖန်ဆင်းပြလိုက်တော့ပင်လေဆောင်နတ်အမုဒ္ဒရာဆောင်နတ်ကလည်းအိုးနဂါကတော့ကိုကံကြီးကျေးဇူးတင်ငါကနတ်ပဲတင်ပေါ်မောင်းတဲ့မလိန်မှုပုံဖန်ဆင်းတင်ပေါ်ကြီးခုံမောင်းလာသဘူတိတ်သွားမလို့ပြောဘယ်သူတွေလိုက်ကြမလဲဗျာကိုကံကြီးကဟာအဲ့ဒါငါကုသိုလ်ကိုဟာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ဘေးမကြောက်ရမယ်အင်အားတွေကြောင့်ကြည်စမ်းပင်လေကြီးတဲ့ဘယ်သူကတင်ဖို့ခုံးလာမှလဲငါကံကြောက်ငါကံကြောက်ကျွန်တော်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်လိုက်ပါဗျာလာလာလာလာကံကပ်ပေးတယ်
ကျွန်တော်မှမဲကျော်လဲပါသေးတယ်ဗျာဘယ်မှာတော့မဲကျော်ဟေးမဲကျော်လာကွာလာပြီဟောဒီမဲကျော်လဲတင်မရကြအာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့ဒီလူကအသားတာမဲတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းအလွန်မဲတယ်လို့သူ့ကိုယ်တော့ဒီတင်းပေါ်မတင်နိုင်ဘူးဗျာကိုကံကြီးတယောက်ပဲတင်မဲတဲ့ကိုကံကြီးကလည်းအတန်တန်တောင်းပါကဲမဲကျော်ကဲရတနာသုံးပါအောင်မေးလိုက်ကွာမေတ္တာပို့လိုက်ကွာကတိလာဆုံးပြီကွာအဲ့ဒါနဲ့ကုသိုလ်လေးလုတ်ခွင့်ရလို့ကဲပါဗျာကိုမဲကျော်လဲတင်ပေးပါလို့တောင်းပါလို့တင်လိုက်တာတင်ပေါ်ကြီးကနတ်မောင်းတာပဲဗျာအချက်ချင်းသူ့နေရရအောင်ခုံမောင်းလိုက်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကိုကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နေရရောက်ရောက်မကြောက်ရတဲ့အကြောင်းပါဒါကြောင့်ရဂိတောတိကိုယ်ကိုယ်စောင့်ချောဘေးမကြောက်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟူ၍ဟောဇတ

ကဲတဏှာဤပြည်ပါပြီဗျာဧတောလင်ကိုကိုဆောင်လျှောက်ဘေးမကျောက်တရားကျမ်းနာကြတဲ့ဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာနဲ့ကောမွန်စွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ပုခတ်တင်လွင်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြီးပါတို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည့်လျင်သူတော်ဝံတရားတို့ပါအောင်ကျိုးစားနိုင်လွယ်ကြပြီဆေယုခတ်တင်လွင်ခြင်းရာအသင်္ခတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအခြင်းလင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတ္တဘောဘမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရ

0: အဲပရိသတ်အလုံးကိုစိတ်နဲ့ချကျမ်းချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၂ရက်၃လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာဉာဏ်မှမဉဏ်တို့ကူပြောင်းပုံတရားတော
2: ်ဘယ်လိုမှလိုက်တော်ဘုံတို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြ။ဦးနာသိဘဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့နှစ်ခုဝလက်တင်တွေးကြပါဆိုတော့ဆောမှားလိုက်တယ်နော်။ဦးနာသိဘဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့တွေးပြအောင်တွေးပါနော်။ဘယ်ကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကတွေးခိုင်းပါလိမ့်ဘုရားကတွေးခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကြတော့ရှင်းဖြင့်သစ္စာမသိဘဲနေမှာဆိုလို့မေးရပါသေးလို့မှတ်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာသစ္စာမသိရင်သံဃာရှိတဲ့သစ္စာသိမှသံဃာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒါသေးသေးချာချာမှားပြီးထားတဲ့ခါကြတော့ဒီလိုပฏิလောမပြောင်းမြန်ပြန်မေးမှသာရင်သစ္စာကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုံဝင်ကြီးပေါ်လာတော့ရယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်။အဲ့ဒါဒီဃာမရယ်ယခုဘုရားနာဖို့တေဖို့အရှင်သင်ရှိပြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားကြနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုနာသေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးအရှင်သင်ရမထားကြဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဘုနာသေးဆိုတဲ့ရှင်သင်ခန္ဓာကြီးရဒဃာမတို့ကြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ဩော်ဒီဘုနာသေးကတို့မလွဲပါမရှောင်တာတွေ့ရမှာပဲ။ကြောင်သာတဲ့လမ်းမြရှိလေသေးကမကြောင်သာတဲ့လမ်းပဲလားဆိုတာနှစ်ချက်တွေးရမယ်။ဘုနာသေးဆိုတော့ကြောင်သာတဲ့လမ်းလားမကြောင်သာတဲ့လမ်းလားဆိုတော့ဆိုတာနှစ်ချက်တွေးရမယ်နော်။ဘုနာသေးဆိုတော့ကြောင်သာကြောင်ရှားလို့ဖြစ်တဲ့လမ်းလားဘုမို့ဟာဒါထုံရံလမ်းလားလို့ဒီလိုနှစ်ချက်တွေးကြည့်ကြမှာနော်။နေချက်တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခွင်းတော်ရဟန်းမတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါ။ဘုနာသေးရဟန်းမတို့ဘယ်ကလာတော့လို့ကိုယ့်အကိုတွေးကြပါနော်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ့်အကိုတွေးကြတဲ့အခါကျတော့ခွင်းကြီးမင်းကကိုယ့်အကိုသုံးသပ်ကြပါလို့ခရကသမဂနာသုတ်နိဒနာဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးမှာဟောထားတော့ဘုနာသေးဒီကားလို့သင်္ဒဃာမတို့ဘယ်ကလာတော့ကဲပါပြီတဲ့။ဩခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ဩနာသေးလာတာပဲ။ဒီဘက်ကဩနာသေးဒီဩနာသေးတွေကလို့ဆိုရင်ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလန်ခီဖြောင်းကြီးဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့။ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလန်ခီဖြောင်းကြီးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကနာဝိညာဉ်ကနာသင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိ။ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာရင်းရပောက်ပွားပြီလားမတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကအိုမှုနာမှုသိမှုပောက်ပွားလာ။ခန္ဓာတွေကဗာရင်းရပောက်ပွားလာရမလား။အိုမှုနာမှုသိမှုတွေပောက်ပွားလာရင်ပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဂါရမတွေရှင်းရပါရောမနော်။ဩဒါကဒီကနာရှိကောင်းသလားမရှိကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုချိန်ကစပြီးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းပြောမိရဩခန္ဓာမရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဩနာသေးလာပါလေခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဘာပါလဲအဲဒီဘုနာသေးကဘယ်ကမှညောင်းညောင်းနေပေါက်ပြီးတကလားလာပါလိမ့်မလဲလို့ဘိယောဂာဓမ္မတွေမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကံကဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဓရမတို့ဘယ်ကံကရရဥနာသေးဆိုတဲ့အသီးပွင့်တွေပဲဆုံးကလာမှာပဲပေါက်ပွားလာမှာပဲဆိုတဲ့ညင်းမှုလို့သိလားမှန်ပါဗျာအဲခန္ဓာရှိရင်ဗာရိညာဆုံးကပေါက်ပွားလာပါမယ်အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာခန္ဓာစုတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာရောကျိုးစားမိတဲ့အတွက်ဥနာသေးနဲ့ပြန်မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာမကြိုက်ကြကြီးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဥနာသေးဆိုတာကြိုက်ဆရာလားမကြိုက်ဆရာလားမကြိုက်ဆရာဖြစ်ဆိုတာသိကြလားသိပါဘူး ကြိုက်တာဒီဘုန်းကြီးတို့ကအပြစ်မဆိုပါဘူးတဲ့သူကတော့ရောက်မှခင်ဗျားတို့ကမကြိုက်တာသူရေတော်မြစ်ကဘယ်ကလာတော့ဆိုတာတွေးလိုက်တော့မှခန္ဓာ၅ပါးကလာတာမှန်ပါဗျာဓမ္မတော
3: ်
2: ကဘုနာလေးပဲကလာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုနာတိသူတော်ပြည့်ကျင်လို့
3: မ
2: ှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုနာတိသူတော်ပြည့်ကျင်လို့ဆိုတော့လူပြေရပါလို့ဘုနာတိနဲ့တူနေရပါလို့နတ်ပြေရပါလို့ဆိုရင်ယမာကြီးရပါလေရှင
3: ်
2: ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းလူပြင်းနဲ့ပြင်းချင်းခံစားရည်ဆိုတော့ဥက္ကနာသေးတွေချင်းချင်းတွေ့ရရည်ဆိုတဲ့အိဗယ်ရောက်မြောက
3: ်
2: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယမာတော်ဘုံပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ရောက်မှာပါလိမ့်မလဲလို့လက်ပဲရှာတော့မှဒကာဓမ္မတို့မှားပုံကတခြားရမှားတော့ဘူးဒါလေသရာပိဒုက္ခသစ္စာပြာရိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာ၃ချက်ကိုဒကာဓမ္မတွေကမသိတော့ခန္ဓာရှုတောင်းယူလိုက်ဒီသစ္စာကိုမသိတော့ဘာလဲခန္ဓာရှုတောင်းယူလိုက်ကြကိုကျိုးနေပါဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရှုတောင်းယူလိုက်တာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာဘုနာသင်္ခေတရားကဒကာဝါယာဩငါတို့အလွဲချော်တွေပြန်လုံးမိပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူကနာပြေရပါလေနတ်ကနာပြေရပါလေဆိုတော့ဘုနာသေးနဲ့မခွဲမခွာရပါလို့ဤဒီမရောက်ကြဘူးလေဩခင်ဗျားတို့ကလေတကွကိုပါဇက်သေးမှာခြေရင်းမှတန်းတဲ့အယူဆိုးတာမသိတာကအတော်နာတယ်လူကနာပြေရပါလေဆိုတော့ဘုနာသေးနဲ့မခွဲမခွာပဲဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်ကနာပြေရပါလေဆိုတော့ဓမ္မကနာပြေရပါလေဆိုတော့အော်နောက်ပြန်ဘယ်တော့မှနှုတ်ထဲမထည့်လိုက်ပါနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီလူကံကပြေးရပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုမသိလို့ဒုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဩနာသေးဒုက္ခသစ္စာမသိမိမိခန္ဓာကြီးလက်မိမိခန္ဓာကြီးလက်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပေါ်ကြဒါကတည်းကဘာမသိတာလဲတရားရယ်တရားရင်းနဲ့ဓမ္မကတရားဟူခေါ်တဲ့အခါသံခိတ္တိနာပြည့်စုပါရဏခန္ဓာပိဒုက္ခဟာဒုက္ခသစ္စာကွာမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးရဘယ်နဲ့များဟောကြပါလိမ့်ဘုရားတွေကဘုရားကဒုက္ခသစ္စာဟောတယ်တပည့်တော်ကရပါလို့ဤဘုရားကခင်ဗျားတို့ကမင်းတို့ဘာလို့ကြားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုရားက
3: တိုက်
2: ဘုရားကလည်းပဲတိုက်တဲ့အိဗယ်ပဲမရောက်ဘူးလားဘယ်နဲ့တိုက်ရှင်လို့တိုက်တာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တိုက်ရှင်လို့တော့တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုညာနဲ့မှသစ္စာမသိလို့တိုက်မရချုံပါလေဘယ်လိုဆိုကြပါကိုညာနဲ့သစ္စာမသိလို့တိုက်မရချုံလို့ရှိရင်သစ္စာမသိတဲ့ဘဝတိုင်းမှာဖြင့်ခန္ဓာရပါလို့အီးစီလာရမှာပဲတခြားလာရရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာသိရင်သံဃာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: မရှင်းကြဘူ
3: း
2: သစ္စာသိရင
3: ်
2: သံဃာပြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမှာပြင်သစ္စာအဓိကထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ဖို့ရဘူးလေးလေးသွားသွားပြောနေတယ်လို့စိတ်ထဲဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါနော
3: ်
2: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုနာသေးပဲကလာပါလိမ့်ဒါပြန်ခန္ဓာငါးပါးကိုရအောင်လုတ်ကောင်းမလုတ်ကောင
3: ်း
2: ဘာကြောင့်မလုတ်ကောင်းပါလဲဓမ္မလေ
3: း
2: ဒုက္ခသစ္စာမူကဝါယေကမုံယေရင်းပြီလ
3: ား
2: ခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘာရင်းညံ့ညံ့ပောက်တတ်တယ်ဆိုတာပေါ်သေးဘူ
3: း
2: အင်းဘာရင်းညံ့ညံ့ပောက်ပါလေဒါဖြင့်ဒီဘုရားဓမ္မလေးကုတရားနာနေကြတယ်ယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့မေးရမဖြစ်က
3: ြ
2: ငါငါဘာဗာတရားတွေပါလေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေအင်းရှေ့ကိုတပည့်တော်ဝေရင်မေးလိုက်တဲ့အခါဥဇဒကောင်းပါလားလို့မေးကျင်တယ်ခင်ဗျားတို့မလွှဲကြရင်မေးကြတာပေါ့နော်ဥဇဒကောင်းပါလားနာဇဒကောင်းပါလားသေဇဒကောင်းပါလားမသာကြီးရမြတ်ဖြစ်မှလားလို့မမေးနေတော့ရေးနေလားဒီတော့ကိုယ်ပိုင်ရမှာပဲကိုယ်ပိုင်ရမှာပဲဘုံမူကြီးလဲကိုယ်ပိုင်ရမယ်နာမူကြီးရောသေမူကြီးရောအဲ့ဒါဥစ္စာကောင်းတာလားမှတ်ပြီးတော့ခင်ဗျာ နောက်သွားငမေးကြတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့မမေးနဲ့ဆိုခန္ဓာကြီးအညော့ညောင်းပေါက်မှာကဒါပဲဒီသုံးညောင်းပဲရှိ
3: ။
2: ကိုညောင်း၊နာညောင်း၊ပေညောင်းပေါက်တယ်။ခန္ဓာကြီးကအညော့ပေါက်လာမှာကကုရဟာဓမ္မရေရမ34 50 60ပါရပါတယ်။ဒီလိုလေရှေ့ပါပြုံးပါတော့ဟာတရားဓမ္မတို့မမင်းနဲ့တော့ရှေ့ဒါသုံးခုရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့
3: မှန်ပါ
2: ပါဦးညော့ဘုရားမောင်ရေခင်ဗျားကဒါပဲပေါက်သွားမှာနော်မှန
3: ်ပါ
2: ရှူရင်ငူရင်များထွက်လာတော့မြင်သေးလား
3: မြင်ပါ
2: အဲတော့လေရှူရင်ငူရင်ထွက်လာနေမှကျွန်တော်မေးကြတော့ဦးဇာတာကောင်းကောင်းမေးလိုက်တာပဲမေးပဲမင်းရတာခန္ဓာကထွက်လာတာကတော့ဒါပဲလာမယ
3: ်
2: ဘောပါကြ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလို့ညံ့နေညာပေါက်မယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့မရှင်းသေးဘူးလား။ဘူညော၊နာညော၊ပေညော။ဒါလည်းပဲပေါက်မယ်ဆိုတာမသိရဘူးလား
3: ။
2: ဘယ်လိုထွက်လာလဲအညော့ညောင်းနေပါလိမ့်။ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရအောင်ဆူတောင်းမိတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမသိပဲနဲ့ရံပြီကလာတောင်းလိုက်တဲ့တွေ့တပည့်တို့ဖြင့်ကိုကျိုးနေပါဘောလား။ဦးညွန့်နာညွန့်သိညွန့်တွေကဖြင့်မပေါက်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုရရရ
3: ။
2: ရှင်းပြီ
3: ။
2: ကဲဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကပြန်သုံးကပါကွာဆိုလို့သုံးကသမသနာတုတ်ကိုဟောနေရတဲ့အတွက်ဘုနာသေးပဲကလာပါလေ။အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုသုံးကကြနော်။ကိုယ့်အကိုသုံးကကြတဲ့ခါကြတော့ရှင်ဖြင့်ဘုနာသေးကဘာသစ္စာ။ကောင်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးကဒီဉာဏ်ကြီးကျောင်းဉာဏ်လေးမှတ်လိုက်သမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဘုနာသေးလာတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသမှုရာသစ္စာဘုနာသေးကမရှိအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြ။မဂ္ဂသစ္စာမရှိတာကိုနိရောဓသစ္စာမရှိအောင်ကျင့်နိုင်ရင်မရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ရှိရင
3: ်
2: นิยอรกิสสาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘောရဟော၄ချက်သိတော့ပြီ၄ချက်ဆိုဥနာသေးကဘာသစ္စာခန္ဓာကဘာသစ္စာဒါခန္ဓာမရှိအောင်ကျင့်နေကျင့်တာကျင့်လို့ခန္ဓာကဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာအာဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှနိဗ္ဗာန်ပါလားခန္ဓာမရှိတော့ဥနာသေးရောဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ကြီးရှိပါလားမှန်ပါဘူ
3: း
2: သမုဒယသစ္စာလည်းချုပ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းသိင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒုက္ခသိင်းပါတယ်ဆိုတာကောကျင့်ရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသစ္စာပွားလိုက်တာနဲ့တရားဓမ္မတွေသိသွားပါပြီတဲ့ပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်တွေ့ပါအောင်တရားဓမ္မတွေနော်နောက်ဆုတ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ကလာပါလိမ့
3: ်
2: တဏှာကလာဩတေသူရတရားပါတရားဓမ္မလို့ခန္ဓာဘာပဲလာပါလိမ့်တရားဓမ္မလို့ဩဒါဖြင့်သနာရသမှုရိယသစ္စာခန္ဓာကသနာနဲ့ခန္ဓာချိုးအောင်ကျင့်နေကျင့်ကသနာရောခန္ဓာရောချုပ်သွားမယ်ဆိုဒီလိုသိရမယ်တဲ့ဒီလိုသိရမယ်သစ္စာဒီလိုဆိုင်သွားရမယ်နော
3: ်
2: တော်တော်ဘုရားနာဝိဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကတေဘုရားကနဲ့ယနေ့တော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေညံတော်တော်တက်လာပြီ။ gain ကံငါးပါးပဲကများလာပါလိမ့
3: ်
2: ။အနာရမှုရိယကလာတယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလ
3: ား
2: ။အင်းတဏှာကဘာသစ္စာ
3: ။
2: အင်းသူကဖြစ်နေတဲ့ကျိုးတရားကြီးကသူကတော့ခုချောင်းကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကတကယ်ရှုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ချုပ်သွားပြန်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတို့ကခုချုပ်တာဆိုတာပါလ
3: ား
2: ဟုတ်ပါဘူးပေါ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုပါလေဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာလေဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းသွားတယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အခုမနေ့ကပြောလိုက်တယ်ကဘုရင်ကြီးမဲလာမမသိတဲ့ခါကျတော့သူညုံပြားကနေပြိတ္တကာလဥပယေလျှောက်ပြီးမှလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်တော့ပြုတ်ပါဘူးမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးအရင်ပြလို့ရှိရင်ဒီဘုရားပဲဤဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ထဲမှာမပေါက်ကောင်းတဲ့ဘုရားပဲစားလဲခါတယ်အသုံးကလည်းမကျရှုပ်တယ်လည်းရှုပ်နေသေးတဲ့ဘုရားပဲကြီးဟာအမြင့်လိုက်ရှာပြီးအမြင့်ဆက်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဘုရားမျိုးပြုတ်ပြောပေါ့ဗျာဒီမှာလဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြုတ်တော့မယ်တရားလို့သိသိရှာရှာမှတ်ပါအနာဝတ္တသာကြီးပါလေ ဒါကြီးတူအောင်ယနေ့တော့ဆိုတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးသေဖို့လိမ့်မယ်ဆိုတာအောက်မေ့ထားတာကိုကောင်းပြီတော့လည်းကြိုးစားမယ်ပြန်မယ်ကြံမယ်ဆိုတာကနှလုံးသွင်းရပါတော့ဆိုတော့ဆရာသတိပေးရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့လေခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းကမရှိကလို့ရှင်ဆရာတော်သမောသံဃာတို့ရှိပညာရှိဧတံမရှိကလို့ရှင်ပြီဒီကောင်လေးမှကြားဖို့ရှိသေးရဲ့အဲကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆိုတာလေးကမမေ့နေတော့လွန်စွာအထုနန္ဒယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်မြန်မြင်ဤငားရန်မှန်မြင်မရကြောင်းလေလိုက်ကြပါဦးသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုနန္ဒယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်မြန်မြင်ဤငားရန်မှန်မြင်မရကြောင်းသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုနန္ဒယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဤငါရင်မှန်ပင်မရကြောင်းသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလွန်စွာအထုနန္ဒယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဤငါရင်မှန်ပင်မရကြောင်းကဲသုံးရလောက်ရှင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးရမယ်နော်အော်ဒီရှင်တိုင်းသွားရမှာပါလားဆိုတာသိကြကြဒီရှင်တိုင်းမှာမသွားလို့ရှင်ရကုန်ရအောင်ဘယ်နေရာမှာလဲဒါလေးပြန်လဲလေဝန်သာသေးပဲကလာပါလေဟောဒီကံတန်ငါးရှင်ငါးပါးကလည်းတရားစင်မှာဖရားလာပြီးကာလသာဝရတွေကဖန်လဲလို့ဖြစ်တာလားလို့လက်သေးရှာလိုက်တော့ပါပြုပါအော်ကနာကဖြစ်စီတာဆိုတာသိကြသွားတရားမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်စီတာတဏှာရှုကြောင်းကြောင်းတဏှာခင်မှုကြောင်းဘာေခေါ်လာအနန္တဘာခေါ်လာတယ်လို့သမသနာသုံးပါဟောပါတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဃာရမတို့ဒီတဏှာကလည်းငိုးတော်ကြလားလို့မေးဖို့လိုလားဒီတဏှာကငိုးတော်ကြလားလို့ဃာရမတွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘေးခင်မညာဆိုတဲ့သကုသောတာကာဏသိဝကာယမနတို့ကြောင်းလို့ဟောလိုက်ကြနော်သက္ကုသောတာကာဏသိဝကာယမနတို့ကြောင့်ဘာဖြစ်တုံးတဏှာဖြစ်ဒါဖြင့်တဏှာပဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့ဒီခင်ယမင်းရဲ့သဘောကျရင်တဏှာပဲကလာပါလိမ့်ဩဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတဏှာလဲအလေးပေါ့မဟုတ်ပါလားတဏှာလဲအလေးပေါ့လို့ဆိုကြမလားဘယ်ကလာတာပါလိမ့်အဲခင်ယမင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတော့သက္ကုသောတာကာဏသိဝကာယမနပါတဲ့ဃာရမအဲမျက်လုံးနာနာဆောင်လျာကိုစိတ်ပေါ့ဗျာဒီလိုလာတဲ့ဃာရမတို့ပေါ်ကြတောင်းကြီးဒါဖြင့်ဒီကံအလေးပေါ့လာတဲ့ဃာရမတို့ခင်ယမင်းရကလာလာလာအင်းခင်ယမင်းရကအကြောင်းတမှုတရားတဏှာကဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုချုပ်သွားမယ်ရှင်ချုပ်အောင်ပြင်းနေကြပါဆိုကြမယ်အခုလုံးချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပါသေးရဘူး။ဒီရောရကိစ္စရှင်းပြီနော်။ကောင်းပြီဒီလိုတက်ဆိုင်ရတဲ့ဒီတိရိကာလာနေတော့ဩတို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ချုပ်အောင်ကျင်းရမယ်အကျင့်ဟာတို့ရဲ့ကျင့်ပါလားဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းဒုက္ခကအန္တံကိရိတိဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဤအန္တံဆုံးကိုကရိတ္တိမျက်မှောက်ပြုနေအောင်လုပ်လို့စမ်းပါခွာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရုဏဝရီတုတ်မှာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒေရေရှားရှားဟောထားတဲ့ဒုက္ခဆုံးအောင်လက်ကြလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ငဃာရမတော်ဦးအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆက်ဆက်ဆက်လာတော့ခေရမင်းရသည်ငဃာရမတွေကတော့ကိုယ်မျက်လုံးကိုယ်နာကိုယ်နှကောင်းကိုယ်လျာကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ပေါ်ပြီ။နေအစ္စရိကယရဏ6ပါးကိုလည်းဆင်းနေပါလေ။ဒီအယရဏတွေကြောင့်တရားဓမ္မတွေတဏှာဖြစ်။ကိုယ်မျိုးလုံးကြီးများကိုမှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုမျိုးလုံးတွေကလည်းဘေးကရှင်နဲ့အလေကအနဲ့နဲ့ကြီးနေတာပဲဆိုပြီးအမကိုယ်မျိုးလုံးကြီးများကိုမှန်ထဲမှာသာယာပြီးနေတဲ့အခါမျိုးလုံးကြီးတဏှာမဖြစ်ဘူး။အင်းနားလို့ကြည့်ရင်မရှိပဲလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြားပြီးလိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့နားကြောင့်တဏှာမဖြစ်ဘူးလား။၎င်းတို့ရှင်နိုင်ဆိုင်နေသေးတော့တော်သေးရပဲဆိုတဲ့တဏှာရောဆရာလေးကစမ်းနိုင်ကောင်းနိုင်သေးလို့တော်သေးရပဲဆိုတဲ့တဏှာရောကိုကြီးကလည်းသွားနိုင်လာနဲ့လုံနိုင်ရှားနိုင်သေးတာနဲ့တော်သေးရပဲ အခုကျုပ်ကျုပ်ပေးနေတာကျုပ်စိတ်ကောင်းတဲ့ကျုပ်ပေးနေတာကျုပ်ကအမှန်စိတ်ကောင်းတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းတယ်လို့မသာရဘူးလားဒါကြောင့်စိတ်စုံကောင်းကောင်းဝယ်မှာမရဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ကစားတော့ပြီးသားတယ်ဒီနေ့တွေနဲ့ဒီဓမ္မကြီးကိုအမျိုးမျိုးရဲ့ဆောင်ပြီးကာလနင်းနေတဲ့ကျုပ်စိတ်ကောင်းတယ်အမေရိကဓမ္မကြီးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်သာရနေတဲ့အခါပါလေပ
3: ါပါပါ
2: ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဆုံးမเอ้ยสิกกองกองท่านเนาะสิกกองกองท่าสิกกองกองท่าสิกกองกองท่าเนี่ยโตซ้าก็ไม่ย่าละนิพพานก็ไม่ละปากงปากซ้าก็ไม่ได้เฉยกุ้มนี่ล่ะเว้ยเย็นนี่ล่ะสิกกองกองชื่อซ้าก็ไม่ย่าเลยอำเภอนิพพานเนี่ยอัตตก็ไม่เชื่ออือไม่ครับอัตตก็ไม่เชื่อหรอกเนี่ยธรรมะนี่ก็ไกลแล้วเนี่ยดิ6คู่ก็ไม่ตายอ่ะกูล่ะ
3: คร
2: ับงั้นดิ6คู่นี้ก็ขึ้นอาเมียจอกดีตนาล่ะไปครับดีตนาล่ะแล้วဒီကနေ့ငါဘာဖြစ်လို့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီဘယ်အတွက်ကြောင့်ပွင့်လာပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးကမလိုဘူးလားဘုရားခင်ကိုရမကြီးပွင့်လာတာဒီဆုံးမတွင်တယ်လို့သာသရိတိတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်းဆုံးမတွင်တယ်ဉာဏ်လုံးလို့ပွင့်လာတာဘယ်လိုကြောင့်ပွင့်လာပါဆုံးမတွင်တယ်ဉာဏ်လုံးလို့ပွင့်လာတော့ဘုရားကဒီကနေ့မှတရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကရောမြတ်ကြီးကရပြီးဒီကလာဒီနာနေပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာမယားနာနေဘုရားခင်ကရောမြတ်ကြီးရဲ့နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကုသဇင်ကဒီတနာကုသဇင်မိုက်ကဒီတနာကိုလက်ကင်ထားကုသဇင်မိုက်ကဘာလက်ကင်ထားပါလဲတနာလက်ကင်ထားကုသဇင်မိုက်ကတနာလက်ကင်ထားတော့ဘုရားရင်းနေရက်ဟေးကုသဇင်မိုက်ဘဝနဲ့ဆိုတန်တရားကမင်းကလည်းအနတ်ကဘယ်တော့မှမပြေခဲ့ဘူးရရမင်းမျိုးလုံးနေနာမင်းတော့မင်းကိုမစိတ်ကြီးမင်းခင်လိုက်မယ်ဘုရားဒီနာရပြောသူကရရမှာဒကာဓမ္မတွေခင်နဲ့မင်းနဲ့တဘောပါမပါဘူးလားခင်နဲ့ဘောကပါလေရရမှာခင်နဲ့မင်းနဲ့တဘောပါရနောဒကာဓမ္မတွေကိုကိုလေးဘယ်နဲ့နေရလဲဟာကိုကိုကကုန်ခင်ခိုးလာလို့ကြောင့်ပြောသေးတယ်ရောက်ရဲ့မြောက်ရပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းခင်ကောင်းတယ်ကြီးအောင်နေတရားဓမ္မတွေဝယ်လို့မရအောင်နေမရိယာတို့နိုင်ငံဓမ္မရှင်ဒီလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောက်ချောက်တတ်ပြီးခင်နဲ့မင်တတ်ပြီးနင်တို့များမိုက်ကြယူလို့ရှိသေးတယ်အစရှိနေလူကြီးသူမတွေကလည်းဒီကိုပြောနေတာပြောနေတဲ့သဘောတွေကလည်းဥက္ကမောင်မရှိလားရှိပါဘူးအင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်ရမှန်ရမှာလားတရားဓမ္မတွေသစ္စာသိရမှာလားအဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဟေးဘုရားရှင်မိုက်ဓမ္မဘုရားရှင်တဏှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ပေါ့ဗျာဒီဖြူဖြူလေးကဘာပါလိမ့်တဏှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဆိုပြီးကြတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဒီနာရဟောရတယ်ကွာတဲ့အနံလည်းကောင်းပါလေရတာလည်းကောင်းပါလေတဲ့အရက်တွေပါပဲအနံကောင်းအရတာကောင်းအရက်တွေတို့တော့ဒီရက်တွေအရှိနေရောဆက်ဒီရက်၆မျိုးကဘာနဲ့ရောတာအနံကလည်းကောင်းရရလည်းရောတာသူတို့ဇမိုင်းသွားမဆောင်နဲ့သွားဆောင်လို့ရှိရင်မင်းတွေကသေလက်သေးလေးမှမသေးတော့မလားဓမ္မဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားကဒါကြောင့်ဆုံးမရင်တော့ဒီနာပွင့်လာပါလေဆိုတော့သဘောကျ။ဘုရားဘယ်နာပွင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခင်ရမယ်နာနေပြီးကာလပွင့်နေပါလေ။ဘုရားဘယ်နာပွင့်ပါလေ။ခင်ဗျာမင်းအားဖွင့်ရဣဇရိကယရဏ6ပါးကနေပြီးကြတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရောအခုဒကာဓမ္မတွေဆုံးမနေတဲ့ဆရာဓမ္မတွေရောဒီဒီနာဆောင်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေးတာခင်တော့မယ်ဆိုတော့သိခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာပါလဲတွေးတာခင်တော့မယ်ခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တွေးတာကိုစားလိမ့်မယ်တွေးတာကိုတောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နဲ့ခင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နဲ့တခြားခဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းတွေးတာခင်လိမ့်မယ်တွေးတာစားလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီဒါဖြင့်ဘေးကုသဇင်မိုက်မင်းကဘဝတန်လျာကသေတာတောင်မှသာဘောခင်ရဲ့ဇာနာဝိသီဘောခင်ရဲ့ဇာနာကုခန္ဓာဘောခင်ရဲ့ဇာနာဒီလိုပြီးလာတာမင်းတို့ကလည်းရောက်ရမခန္ဓာကြီးမင်းခင်လဲမယ်ဆိုတဲ့ဒီအာရဏတွေသူခင်မယ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားခင်ဗျာမေကြီးရိနာရပ်ပြီးမင်းကအငတ်တွေသေးလာတော့အခုရောက်ရမှာမင်းရထားတဲ့အရရရေခန္ဓာတွေကိုမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အယံတော့ဝင်မယ်ယံသွားဝင်မယ်အစိမ့်ရရတာလည်းရက်တွေကွာလို့ဘုရားကဒီနာစောင့်နေတယ်။သဘောကျ
3: ။
2: ဘုရားကခင်ဗျာမင်းရနာစောင့်။ဘုရားရှင်မိုက်ကစားရမယ်မျိုးရောမယ်သိတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘုရားရှင်မိုက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်။ ဘုရားဇမိုင်းမှာစားမယ်မြုံမယ်သိမယ်ဆိုတာကရှိသေးပါရဲ့နေတော့ဘုရားဒီနာနေပြီကာလကလေးလုံးနဲ့စောင့်တယ်လို့ပေါ့ဗျာစောင့်အောင်ပြီကာလတကားကနေရချရတယ်ဒါပြီဦးမြတ်ကျွေးလို့ရင်းမိလားဒါလေးကိုအချိန်နဲ့ရောထားတယ်ဆိုတော့အချိန်နဲ့ရောထားတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်မိမိမိမြုံမိသိမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီကဓမ္မသတိလေးလေးလာမနာမလားဒီကနာမရဘူ
3: း။
2: ဒီကနာရရင်ဒီလေးလေးကအ
3: ဲ
2: ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာရပိကာလာဒါတွေကိုမြူကောင်းသိကောင်းနဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလေ။ဓမ္မတော်ကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမြူရမသိရဘဲနဲ့ဒီဥစ္စာကိုအမှန်ကန်သိရမယ်။ဒီကနာရရေချောက်ပါပါလေ
3: ။
2: ဥရိကနာကမြူကျန်သိကျန်တော့ဘုရားကဘယ်လိုသိစေချင်လဲ
3: ။
2: ရတာအစိမ့်နေရောတာတဲ့အဲ့ဒီမင်းဘွားကိကာကတဏှာနဲ့မြူလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒီခန္ဓာကြီးရပါတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရင်ဒီသေးဘွားကြီးမင်းနဲ့ရတယ
3: ်
2: မဆိုဘူးလားတကယ်ဝဲအေးဘုရားဒီနာပွင့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာက
3: ြ
2: ဘုရားဘယ်နာပွင့်မှာလဲ
3: မ
2: ြန်ခင်မင်းရဆိုလို့စက်ပြီးတော့ကာနာဆိုတော့ကာယမနာနာကနေပြီးဒီကာကအမြဲဆောင်နေရကြအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကမှဘုရားရှင်မိုက်ဒီကားလို့ရှင်ပြန်ရောက်ရမှာအယံဖြစ်တာဘုရားရှင်မိုက်ကဘာပါလိုက
3: ်
2: ဘုခံလည်းခံလိုက်တာပဲကိုယ်နဲ့ကြီးရတာလေကောဟုတ်ဘုရားရှင်ဆိုလိုက်ကြဒကာမကအငတ်ဖြစ်နေတော့တွေးရတော့တွေးရစွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မြောက
3: ်
2: တဲ့လို့ဆိုပါအခုဘာမှသင်္ခါရလေးရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကြောလို့မင်းမင်းပြောကြဘာမှမတော်ဘူးနော်ဘာမှမကြော်တာကိုခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ခင်မင်းမြူမိတောင်းမိတယ်ဆိုတာလည်းပြောကြလူသေး
3: တ
2: ယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းသို့တူပဲမင်းမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရောသို့တူရခင်မင်းမြန်မိမြူမိကြတာကြီးပဲဆိုရင်တော့လောဘ။ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာဒီလိုပြဲ့ဥပွားများစွာကနတ်ပြည်ကလာသေးခဲ့တဲ့အတွက်တွေ့ရတော့ဖြင့်တော့မှာပဲမြူမှာပဲ
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျ
3: ။
2: တွေ့ရတော့တော့မှမြန်မာပဲဆိုတော့သေချာပေါ်ရအဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားဥပဒေတွေမှာတရားဓမ္မတွေမှာတချို့အိမ်တော်မပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညီလေးတန်းလားဟုတ်လားသူမလေးတန်းလားမွေးကြတာလေးတန်းလားရောက်ရမျိုးထားတော့ရအိမ်တော်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘီးမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အကူမြုံမယ်ဆိုပြီးမြုံတယ်အိမ်တော်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်အကူမြုံတယ်အိမ်တော်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားမမြုံတယ်ဘာဖြစ်လဲငါလုံးလို့မင်းလည်းဆိုကြဘုရားငတ်တာပါလိမ့်နော်သနာကငတ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအဲ့ဒီတရားရှင်ကရောက်ရမြင်မှဆိုတဲ့တော့ဟောရရရေအရက်ကြီးกว่าတို့တော်ရရက်ကြီးဆရာကောင်းပါတယ်နန်းကောင်းပါတယ်တို့တော်လည်းအရှိန်နဲ့ရောထားတာမင်းဘွားမကောင်းလေဘုရားမှာချပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကတော့တွေ့ရင်မဖြစ်ချင
3: ်
2: ကြောက်ခြင်းနဲ့ခင်းခြင်းနဲ့မင်းခြင်းနဲ့မြို့ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောကခင်ဗျားတို့ဘုရားနဲ့ရတာမတ်လာတော့ဒီတိုင်းပဲတရားရင်နဲ့တွေ့လို့ရှင်တွေ့တာနဲ့ပြင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့တောင်းမိမြုံမိတာပဲဆိုတာပဲသဘောပါကြ
3: တ
2: ယ်ကြောက်เสียကောင်းပါလားဓမ္မတို့ကောင်းပါတယ
3: ်
2: သဘောရောက်က
3: ြ
2: တိုင်းဘယ်ရဘယ်နာနေကွန်ပါလိမ့်တို့ခင်ဗျာမင်းရနာနေဘယ်ရစောက်အေးဘုရားရှင်မိုက်မင်းတော့ဘာလဲမဝပဲနဲ့ငတ်ပြီးတည်ခဲ့တယ်မင်းဒီဘွားလည်းအခုရောက်ပြန်ပြီအခုရောက်တဲ့နေရာမှာမင်းဒီကားလို့ညမတွေလုံးတော့မဲအချိန်နဲ့ရောက်တဲ့ရက်ဒီမင်းပါအောင်တော့မဲသူပြီးဘုရားခင်ကိုရမဲရဲ့ဒီကနေ့စောင့်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမဲရေးဟောတာပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတွေအချိန်နဲ့ရောက်တာဒါလည်းကိုခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသင်္ခါကြီးကိုယ့်မျိုးလုံးလေးကိုခင်လို့ရှိရင်တက်နာမလာဘူးလ
3: ား
2: တဏှာတိုင်းဥပါဒနာကံနာရောသောဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပ
3: ါး
2: သောဇရာမရဏဆိုတဲ့ဒီဘွဲ
3: ့
2: မလာဘူးလား
3: ဒ
2: ါမြုံမိလို့
3: တ
2: ဝါက
3: ြ
2: ဒီဟာမြုံမိတယ်ဆိုတဏှာနဲ့မြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြူတာကတဏှာဆွဲလန်းတာကအရုဒါကကံကံနဲ့မြေပြေချရတော့ဘာလဲရခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာဘွဲ့တွေနှွေးရကိုယ်တော်ဒီဘွဲ့တွေမနှဲ့ရဘူးတောင်းပြီလို့ဖြစ်ဘယ်ရည်ခင်မင်းမျိုးနည်းတောင်းပြီလို့ဖြစ်ရှင်းရဒါကြင်အာရဏ၆ပါးကိုခင်မင်းမျိုးနည်းတောင်းနေတဲ့အတွက်ဒကာရမတွေတဏှာဥပါဒံကံဒီပေါ်လာပြီးကာလခန္ဓာဟောဒုက္ခဒိဋ္ဌတရားကြီးကိုပေါ်လာဘူးလား
3: ပေါ်လာပါဘူး
2: ဟောရခြင်းနဲ့တပင်ကသူကနေပင်ညော့ညောင်းနေပေါက်လာလိုက်တာအိုနာပင်ညော့နေပေါက
3: ်
2: ဘာကြောင့်ပေါက
3: ်
2: ဩဘုခွင့်ရဒဂရမတွေမှာရှေ့ဘာညော့နေများပေါက်ကြမှာပါလိမ့
3: ်
2: အိုနာပင်ညော့နေပေါက်တော့မယ်ခန္ဓာကြီးကလေဘယ်နဲ့ရောက်ဒီခန္ဓာကြီးကအိုနာပင်ညော့နေပေါက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်ဒဂရမတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီမိမိလေးခင်ဗျာမိညာကိုညုံမိသိမ့်ပြီလို့ဒီကောင်ရေပါလေညုံမိသိမ့်ကြတာတနာပေါ့ဗျာသွေးလာနာကနေသွေးလာနေခါကျတော့အဋ္ဌဒါကနေအဋ္ဌဒါဘာရရခန္ဓာဘာဝရတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘာညွန့်နေပေါ့ဘုရားတိညွန့်နေပေါ့လာတော့ဩော်ဒါမြေမြူအမြူမှားပဲအသိမ့်မှားပဲဘောရရှင်းနေတော့ဒါကဘုရားခင်ဗျာဒီနာကနေပြီးပွင့်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရ။ဒီလိုတွေကလည်းဘုရားနာဆိုကအင်္ဂနဲ့သေးလာတယ်အခုရောက်ရခန္ဓာကြီးကိုနင်းလို့ခင်ရုံးပဲ။ဘယ်ဒီနာကခန္ဓာကြီးရမရရင်ဘုနာလေးညွန့်နေပေါ့မယ်။ဒါတွေဘုရားကသိမဆွေးဘူးလား။ကဲဘုရားဆွေးနေမူတာဟောပေါ်ရ
3: ။
2: ဟောဘုရားဝေနာပွင့်ပါလိမ့
3: ်
2: ။အများတော်ကဘာလို့ခန္ဓာရှင်ပြန်ပွင့်နေအောင်မှာပေါ့လဲ။မဟုတ်ပါဘူးဒီကဓမ္မကိုရမေကြီးကဘောရီပင်နဲ့ချိုးလင်းမောင်းမာတော့သူထိုင်တော့ထိုင်ပါလေခင်ဗျားတို့တရားဟောတဲ့အခါဒီပင်ကြီးကပါပါလားသာမပါပါဘူးဒီဓမ္မကဒီပင်ကြီးပါပါခင်ဗျားတို့သံဃာမှာရှိတဲ့ဒါတွေကိုဥပဒနာရှိခိုင
3: ်း
2: ရှင်းမလားခင်ဗျားတို့သံဃာရှိတဲ့ဒီသက္ကုသောတာကဏ္ဍကကာယမနတွေပါလို့ခိုင
3: ်း
2: ရှင်းမလားဒါပြင်ဒီဓမ္မတို့ဒီလို့ဟာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနေရာကစောင့်နေတဲ့ကိုရိုကြီးအဖြစ်ပါပဲလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဘုရား။အာရမ၆ခန်းနဲ့ကိုရိုကြီးပါလို့နေပါလိမ့
3: ်။
2: စောင့်သူတို့ရမိုက်ကဘာစိတ်ကူးနေတော့မြို့မလို့မြို့မလို့သိနေစိတ်ကူးနေတဲ့အခါဘုရားကဟေးကုသိုလ်ကျမ်းပါဇဂုတရာကံရေဝကာယမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဟေးအရှင်ကကောင်းပါလေအနန္တကကောင်းပါလေကျေသာအချင်းနဲ့ရောက်တဲ့အရက်ကြီးကွာ။ဘဝမကောင်းနဲ့မတည်တော်မလားမသိရင်ပြီမတည်တော်မလားမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်နဲ့ဘုရားဒီနာရက်ပြီးပွင့
3: ်
2: ။ဘဝကြရ။အဲမရောက်ပွင့်တဲ့နေရာကလည်းပြီးပါပြီ
3: ။
2: အင်းအိန္ဒိယမှာပွင့်လာဘယ်ကပွင့်ပါလိမ့
3: ်
2: ။ရှင်ယမေယနာမှာဒီနေရာကြီးဟောကြာလာ
3: ။
2: ရိပ်မိပလား။အဲဒါရှင်ယမေယနာကနေပွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးရဒီကားလို့ရှင်တာဝရင်းကသွားဟောတယ်တရားတရားရှင်မကောင်းဘူးပြီးအောင်ဟောတာပဲဟုတ်ပါဘူးဟောဘုရားဓမ္မကြီးသွားဟောတယ်ဇမားကြီးသွားဟောတယ်ဒါရှင်မကောင်းဘူးပြီးအောင်ဟောတာပဲရှင်းမလားအမေရာဝန်သောပလန်မပါပဲနဲ့ဓမ္မစက်ပြကြရားကြီးဟောတော့တယ်ဒီနာကနေဟောတယ်ရှင်းပြီလားအဲ့တော့ပွင့်တဲ့နေရာကတရားဟောတဲ့နေရာတစ်ခုတော့ဗျာရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမလဲဘူးရသမားရေခွေးကြီးများရောအားလုံးပေါ့ဗျာဒီနာနေစောင့်နေတာဒီနာနေစောင့်နေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခလုံးမသိသူးမကြီးပါစေနဲ့အသက်ပေါင်းကြာကျော်ရှိပြီးကလည်းစိတ်စဉ်လေးဥစ္စာယရနာကောင်းကြီးတွေချွေရနေနဲ့နေပြရစီဆိုပြီးကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုတခါတည်းပရိလိစိတ်ကစိတ်ခန္ဓာများခင်းနေလိုက်တဲ့အခါပါလိုက်သေးတယ်ပရိယာရိစာခင်းနေရတာကြာဝိရိယစိတ်ကြီးကလည်းအံပေတော်မီးဒီကံကြီးကြံ့မှာပဲဒီကိုယ်လည်းကြံ့မှာပဲဒီကိုယ်သားသမီးလေးတွေရောကိုယ်အောင်မအောင်ပေါင်းရတယ်ကိုယ်အောင်မအောင်ပေါင်းရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲလားတဏှာလေးကသူကြံ့မှာရိုးရိုးလားသူပေါင်းညံတာကအေးကြီးလားကဲဒါပြန်သူမြစ်တာထဲမှာတဏှာရောနေတာသူသိလိုက်ကြလေလားအဲ့ဒါကြောင့်ညာဘောမိတ္တရဝင်စီတီຍາກໍຍາກດີວຍາກໍຈັມຸຍາກມິດຕາຍາມິດຕາລູລູນະວິນຊີດີເຕຊາຍຍາກກະບາລູລູນະມິດຕາລູນະຍາກກະລຸກໄດ້ຍີ້ນີ້ລະດີຄະນາຍີ້ນະບາກະໂອວາແມ່ນອັນນີ້ຍາບາລູຍີ້ຖ້າມາດີຄະນາຍີ້ເດນະມາກ້ວມຂວາມາອະດິເບມາປາບູລະເອີ້ນະຈັ່ງໂພຂັນນາກໍມິດຕາບໍ່ໄດ້ຄະຍູ້ຍູ້ວ່າແດລະແກ່ນໍသားရည်ကလေးကမနိုင်နဲ့မခွဲကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကပါလေလားဒါပြန်ပါတော့မခွဲကျင်တာကတဏှာဟုတ်လားပို့တဲ့အတန်းကမေတ္တာမခွဲကျင်တာကတ
3: ဏှ
2: ာပို့တဲ့အတန်းကအဲ့ဒါကြောင့်ຢာကောမေတ္တာရဝင်စေသည်ຢာကောຢာရဆိုတဲ့တရားကမေတ္တာရမေတ္တာလိုလိုနဲ့ဝင်စေသည်သူကနေပြီးဒီကလာမေတ္တာလုံးနေလုံးတာလုံးနေမေတ္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါပါလေຢာကတဏှာပဲလေဓမ္မကဘာလဲ။အဲ့တော့မ မေတ္တာဖို့လေရှင်းရှင်းလေးတော့လုပ်ကြပါလေတောင်းဝန်ရည်လေနော်မေတ္တာဖို့တဲ့အခါဘယ်လိုပါလဲတဏှာမပါဘူးဗျာရာရမပါဘူးဗျာရှင်းမလားကျုပ်ပြင်ခင်လို့မေတ္တာကိုပို့နေတာပဲသွားပြီဒီမသွားဘူးလားခင်လားပါပါလေတဏှာမေတ္တာဖို့ရကမေတ္တာမေတ္တာလေကရုဏာတို့ကတခြားမလားဗျာအဲတခြားကခင်ဗျားတို့ကဘုရားကိုများတော်လို့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်ခင်ရမရဖို့ကြွားပါဘူးခင်ဗျားတို့မေတ္တာဒါကြောင့်မစူးတာရှင်းကြလားရာဘောမေတ္တာရဝင်သေးပြီဆိုတဲ့တိုင်းလေရာဘောရာကဒီမေတ္တာရမေတ္တာလိုနေဝင်သေးပြီတတ္တဝသဏ္ဍာန်မှာအဖို့ခိုင်းပြီရှင်းပြီလားဘာနဲ့ပို့နေကြတာတဏှာနဲ့ပို့နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရင်ကလည်းကြုတ်ပြင်းများလူအိမ်ကလူလူမမာလာတာရမြင်ရတာပဲမေတ္တာအမြဲပို့နေအမအိမ်ကလူမာဘူးတဲ့မေတ္တာကအမြဲပို့ဒီမေတ္တာကဘယ်ရောက်ပုံပါလဲခင်ဗျားတို့မေတ္တာနဲ့စိတ်ဆိုးနေလိုက်ရှင်းစိတ်ကိုကမေတ္တာအဖြစ်ပဲလားတဏှာပဲလားဟာတဏှာနဲ့မကောင်းမှုပြုမှာပေါ့ဒီမိကမေတ္တာဖြင့်ကောင်းမှုပြုရသမားကြားအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့စိတ်စိတ်ကလေးကြည့်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ကိုယ်လည်းဒီကြားမြပြီးဒီကလာဒီတကားကိုအသုံးပြုပြီးပြလိုက်ပါတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ကြမှာနော်။ဒါရင်ဒီကဓမ္မတို့ကတရားတရားပွင့်နေနေရသိပါဗလား။ခင်ဗျားနဲ့ပွင့်။ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားမယားနာနဲ့ခင်ဗျားပွင့်။အင်းခင်ဗျားတောင်ပွင့်ပေါ်ရနေရာတုံများများပွင့်ရ။ဒီဘက်ကသားလေးကြက်ကံခင်တော့အဲ့ဒီနော်ခင်ဗျားသွားရအောင်မှတ်ထားလည်းနေသွားမမြုံနဲ့။ဒီကလည်းမရှိရကြနာခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူရလဲ။ခင်ဗျားတို့ယူမိမှာပဲဆိုတဲ့အိဗေမရဘူးလား။အဲ့ဒီနံခင်ဗျားကတော့ဒါလည်းမမြူနဲ့ပြူရင်သိခဲ့။တပည့်ကြဒါလည်းဒူမာလေးအန္တလီမာရေးလိုက်ရှိတယ်ဆိုပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူရလဲ။အဲ့တော့မမြူနဲ့ဘာသိခဲ့တာလဲ။ရင်းပြီလား။အဒီကနေပြီးဒီကလာမြူလေဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုသိကူရလဲ။ခင်ဗျားမြန်မြန်နဲ့ပဲသိကူနေပြန်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါမြူတဲ့စိတ်ကြတော့မပါဘူးလားအဲ့ဒီနေရာဘုရားလိုက်ကွင်းရတယ်ဒါလည်းမမြူနဲ့ဒါလည်းအသိနဲ့ရောတာတဲ့ရည်တည်ဟာဘာကြပါလဲအဲ့တော့အရည်ဆိုတာကမူးစေရည်စေတယ်ဘာကြအသိဆိုတာကသိစေဒီအာယုန်လေးထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေလို့ရှိရင်ဒါမူးနေဘာကြနောက်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒီအာယုန်လေးကြောင့်ဒီဘက်ကဥနာစီတွေတွေ့ရတာအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ပြီးသေးတာဒါပြန်ဒီအာယုန်လေးဒီကဓမ္မကဘူးလဲမှုစီပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြသိရသိရတယ်ခင်ဗျားတို့သားလေးသမီးတွေခန္ဓာတွေအပါလုံးကဓမ္မလို့အသိနဲ့ရောတာတဲ့အဲ့ရခုထဲလိုက်ပါဘာနဲ့လဲသိနေရတာလည်းရတဲ့ဒကာရမကဘူးလဲမှုစေတယ်။တပည့်ကသိရော။ဘူးလဲမှုစေတယ်ဆိုတာဒီအရင်ကဝင်လာလို့ချင်းဒီခေတ္တမင်းရဲ့ကဝင်လာလို့ချင်းဒကာရမကအင်းသရလောင်းလို့ဆိုတော့ဥပဒနာလုံးကြီးသစ္စာရင်းနဲ့လုံးကြီးလုံးပြပါလေ။ဘာလဲဘူး။တပည့်ကဘူးတော့ဒနာဥပဒံကံရရဖြစ်ဘူးလား
3: ။
2: ခန္ဓာမရဘူးလား
3: ။
2: ခန္ဓာရတဲ့ခါကျတော့ဥနာလေးရင်းနေကမပေါက်ပဲနေပ
3: ါ
2: ဟောဒါဖြင့်ဒီဟာဒီမြင်မိသိပြီတာလည်းမူးလို့မြူတယ်နောက်အချိန်ဖြစ်ပြီကလားဥဝဲနာဝဲသိဖို့ခင်းရ
3: တ
2: ော့ပ
3: ါ
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတဲ့ဒကာရမလေးဒီဟာဒီပေါက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လားမပေါက်ကောင်းတဲ့အလုပ်လားဟောဒါဖြင့်ဟောရမယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ဘုရားကြီးလည်းဘုရားရှင်ကလည်းကြိုက်ကြတယ်လုံလို့တရားကလည်းပြေယူမှလည်းဆိုရင်ပြေမှာဘုရားဆိုရင်လည်းသဘောကျယူမှာဘုံမှာရောသိရင်လားသိမှာရောဩဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကပြန်ကရုဏာရောမေတ္တာရောဒကာတိတူကိုမြတ်ရှိလို့တန်းကုန်ပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တော့ပါပါရီရောအာရမေတ္တာခင်မသမီးရောအာရမေတ္တာတွေ့ရင်ရောသမီးရောအာရမေတ္တာတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမြေမသိမှရေးသိခုနေတာလေဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးရည်နာနေပြီကလားဟာအဆိတ်နဲ့ရောက်တဲ့ရည်တွေပါဟာအဆိတ်နဲ့ရောက်တဲ့ရည်တွေပါဟာဒီကမျိုးပြောနေရသဘောကျရဲ့ဘုရားကကားမြင့်သမားခင်ဗျားတို့ကအတင်းမြူသမားသဘောကျဘုရားကခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့ရှင်းကြလိုက်ပါမမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်ဒကာရမတို့အဝိဇ္ဇာတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနဲ့မမူးလို့ ဥဝဏဘတ်တိဝဲရည်လွတ်ပါတားလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတားလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအယူဝဲရသေဝဲရသွားတယ်မှန်ပါဘုရားမသိခင်ယူတယ်နောက်ကျတော့သေရောက်အယူသေသမားကြဒါပြင်းယူရသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ကိုယ်ခန္ဓာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့အသိဉာဏ်ရောက်တာလည်းရတော့နေကြတာပါလားဒါကြောင့်ကြောက်ရရင်ဒီလိုနဲ့ရောက်ရတဲ့ရဲ့ဒီဃာဓမ္မတို့မူးယုံတယ်ပါမူးယုံဝဲလာသိမှုပါလေလားသိမှုပါပါဒါဖြင့်မူးပြေကလာသိရှင်းစုသိတဲ့လို့မှန်ပါပါကျန်လို့ရှိရင်မူးပြေသိရှင်းလို့ပြတော့ကြကျန်လို့ရှိရင်မူးပြေမူးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလိုက်ပါဗျာသိရှင်းလို့သိရမယ်ဒကာဝမသိရပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်္သာပြီးမူးတာပဲမူးလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာတွေမရဘူးတဏှာဟူပါရမှုကိုဗျာကံယူကိုသဘောကျတဏှာကလည်းအမှုပဲဥပါဒနာလည်းကံကအယူကံကအယူကံနဲ့ဒကာဓမ္မကဘယ်လိုရောအယူကံဆိုတော့ဒုက္ခဒုစရလုပ်တဲ့ကံကိုဘာလုပ်တဲ့ကံမလေးဒုက္ခဒုစရလုပ်တဲ့ကံဆိုတော့ဒကာဓမ္မလေးအဲတဏှာလည်းအယူဥပါဒနာလည်းအယူကံလည်းအယူသူကလုပ်တဲ့ကံကခန္ဓာငါးပါးဘာတဲ့သာဒီကံငါးပါးကြီးကလည်းဘာရင်ရင်ရောင်နေပေါက်လာပါလေ။ဥပနာပြင်းရောင်နေပေါက်လာတာဒကာဓမ္မတို့ကအပေါက်လွေးလို့ဖြစ်ရ။လက်နဲ့တွေ့ပြီ။ဘာပါလေ။အပေါက်လွေးလို့တွေ့ရတာဆိုတာသိကြရ။ဘုရားဟုတ်တာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီနေရာမှာဘာရမပွင့်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးတော့လှလာနေပြီ။ယခုလိုနေတုန်းကယူရ။ယခုလိုနေတုန်းကသားနဲ့ယူ၊သမီးနဲ့ယူ၊ပြည့်စုံနဲ့ယူမလားဘူးလားအဲဒီတော့ဟောကောင်းနေလားယူနေလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောရှင်တော်ကသူကြည့်ရတာစိတ်တိတ်တာယူနေရှာတယ်ဒီတော့ယူကြောက်နေသွားကြလားယူတွေလည်းတရားရှာတယ်ဒါဖြင့်အနေမှာဆိုရင်အသေးမှာဆိုပါမနဲ့ဆိုကြအနေမှာတော့ယူလို့ဆိုတယ်အသေးမှာတော့ရောတာမပြောဖဲနဲ့နေတဲ့အတွက်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မအနေဆိုးအသေးဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဂျုံတော့ပဲခုဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဘယ်နဲ့လဲအနေဆိုးအသေးဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးဝါတယ်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဟောတာနားမထောင်ရင်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ထောင်တဲ့မထောင်တဲ့လည်းကဲခတ်ပါဦးဒီနေရာကမှလာတွေ့တဲ့နေရာထောင်မှလားဟောဒီအာရုံနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီရက်ဒီအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့ရက်ဒီမပေါက်မရောစိတ်ကူးရမယ်။ဒါအမှန်နဲ့လာပြီနော်တရား။ဓမ္မရေဒီဥစ္စာအရင်လန်းခင်းတော့ကတော့လောကလုံးလုံးနဲ့အလုခါကြတော့ရှိရမယ်၊ပွားရမယ်အလုထဲရောက်လာပါပြီ။ဘယ်ထဲရောက်လာ။အဲဒါဓမ္မရေဘုန်းကြီးကအလုပေးရမယ်အချိန်ဟာဒီနာကနေရက်ပြီးတာလားဘုရားကလည်းမရှိတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေကြည့်ပြီးဓမ္မတွေဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်တို့ဃာရမတွေမှာဆိုင်ရရောထားတဲ့ရက်တွေတောင်းပြီလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်တော့ယူမနေဘူးလားရှင်တော့အယူတွေ့တော့သိရင်စုမဆိုးရဘူးလားရှင်တော့တွေ့တော့ဒါပြန်ဃာရမတွေအယူတွေသိရလေခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဃာရမတို့ရှင်တော့မှလည်းလူပုံကလေးမှာရှက်တော့ပါလေရှင်တော့မှလည်း

0: ဟဲ့ခန္ဓာဝါရတော့ဒုက္ခသစ္စာရင်းကြီးသူရဲ့ချုပ်တော့မူရသစ္စာရင်းခန္ဓာဝါရတော့သူရဲ့ချုပ်တော့ခန္ဓာဝါရတော့ဟောဒုက္ခသစ္စာရင်းကိုဒီညောင်းညောင်းလေးပတ်ဖို့လိုသေးတယ်အာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာဒါပါလားမတော့ဘူးဖို့အရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးမမျိုးဖို့အရေးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးဆိုတာခေါ်လာကြဒါဖြင့်ဘုရားဝေနာကကွတ်ပါလေခင်ရမေရနာနဲ့ဘုရားဝင်ဒီမြတ်ရှင်စောင့်နေတယ်နော်စောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်ဒီအရမကဘုရားကလည်းဒါတွေကိုရှုပါဒါတွေကိုရှုပါဆိုတာအမြဲပြောနေရမြောက်ပါဘူးဒါတွေကိုရှုပါဒါတွေကိုရှုပါလို့ဆိုတော့အနာရောဒီရက်ခုဆိုတာကိုယ်ဉာဏ်လုံးလေးလေရက်ခုလောခိပိယိပံတာတိပံဣဋ္ဌေသာဒနာဟောပါဠိတော်လာပြီရက်ခုဆိုတဲ့ဉာဏ်လုံးလေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကပိယကာတချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆိုမျိုးတာပဲအဲ့ဒါရက်ခုလောခိပိယိပံတာတိပံဣဋ္ဌေသာဒနာဥပ္ပိသမာနာဥပ္ပိသရိနိဝိသမာနာနိဝိသရိခင်ဗျားတို့ကနေရင်းမြုံနေတာပဲသောတာလောကေပိယိပံပါတ္တိပံဒီသောတာလေးဆိုတဲ့နာလေးကိုလည်းပိယပါဒနဲ့မြှုပ်နေတာပဲ။ဂာဏလောကေပိယိပံပါတ္တိပံဂာဏဒီဟုသောလောကတရားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကမြှုပ်နေပါလေ။မြှုပ်လား။ဒိဋ္ဌာလောကေဆိုတဲ့နေရာကြီးကလေးကိုလည်းအမနာမလာရကြဘူးလား။သူလည်းမြှုပ်နေတာပဲ။မနောလောကေပိယိပံပါတ္တိပံကမနောကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကချစ်ခင်တက်တက်မြှုပ်နေတာ။ဣတိသာဒနာဥပ္ပဒမာနာဥပ္ပဒိနိဝိဒမာနာနိဝိဒိတဲ့ဒီတနာကလာလို့ချင်းဒီတနာဥပ္ပဒံကံခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလာပြီးရာဇိသရမန္တနာပဲနေကာယိတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြောက်ရမလားတဲ့အသိဉာဏ်ရောထားတဲ့အရေးကြောက်ရမလားဒါမမြုံမိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောရကဲဒါဖြင့်ဒါမမြုံမိအောင်လို့ဘုရားခင်ကိုယ်နဲ့ရှိကဒီနာပွင့်ပြီးဒီကရာနေရှာတော့အော်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလည်းတသံတရားလုံးကလာတော့တကယ်ကြီးရောက်ရအမျိုးလို့ဘုရားအမှန်ရောက်ကြမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနာနေပြီဘေဘုသူရှင်မိုက်ရုပ်ဆာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားသဘောကျလားဘုရားယောဂတရားกว่าဘယတော့ဆိုတော့ဘိဝိတရားกว่าဒီငါးခုเนี่ยမရှိတော့ပါဓမ္မေအနိစ္စတရားလားဟုတ်ပါရဲ့ဒုက္ခတရားဟုတ်ပါအနတ္တတရားဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ပြီးယောဂတရားဟုတ်ပါဘေးကဘောဟုတ်ပါဟောဘေးပြည့်မဲ့တရားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဆရာပြန်အနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ရောဂတော်ဘယတော်ဆိုတဲ့ဒီတော်ငါးခုနဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပိုင်အောင်ရှုစားရမယ်မင်းတို့မမြူပြီးတော့ဆိုတော့ရှုရဆိုတဲ့အရာဓမ္မတွေစဉ်းစားလိုက်တာရှုရဆိုတဲ့ဒီမှာဥပါဒနာမဲ့ဝန်းလာဝင်လေဦးလားအဲမမြူမိဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေကလည်းမမြူတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒါတွေကအင်းဒါတွေကမတော့ကောင်းတာတွေဟုတ်လားမမြူကောင်းတာတွေမတော့ကောင်းတာတွေမမြူကောင်းတာတွေဆိုတော့ဥပါဒနာရှုနေတာမတော့ကောင်းမမြူကောင်းမှုပြောပြောနေတာသဘောပါရကျက်ကျက်နာတော်ပါတရားဓမ္မတွေဒီရအနေတိုင်းနဲ့ကြည့်တယ်ရုပ်ပါပါဥပါဒနာရှုဆိုတာမတော့ကောင်းမမြူကောင်းတာကိုကြည့်နေတာဥပါဒနာရှုဆိုတာဘာပါလဲအသာကောင်းမမျိုးကောင်းတာကိုအမှန်ကန်သိဖို့ရှုနေတာ။သဘောကျလား။ဒီပါဒနာရှုဆိုတာဘာပါလဲ။မကောက်ကောင်းမမျိုးကောင်းတာတရားလို့ဆိုတော့တဏှာနဲ့မကင်ကောင်းမမင်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဒါလည်းရှုရမှာလားမရှုရတော့။အဲရှုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရိယဘုရားရှင်ကိုရမေဒါကိုမကောက်ပါနဲ့မမျိုးပါနဲ့ဟုတ်လားမသိပါနဲ့ဆိုတာဒါတွေဝိပဿနာရှုပါကွာဒါတွေအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားရောဂတရားခန္ဓာတရားအနာယောဂတရားဘာကြလားဘယတော့ဘေးကမှာလေကွာမင်းတို့ဒီလိုဆိုဘေးကြီးဘေးကြီးကြည့်ပေးကြမှာဆိုတော့ဘယဉာဏ်နေပေါ်အောင်ပြောနေလားရှင်းကြပါလားဘာပြောနေလားအဲ့တော့ဘယဉာဏ်ဒါတွေကြောက်เสียဒါတွေကြောက်เสียဆိုတော့ကြောက်တာကကြောက်เสียကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြောက်တာကမဲ့ကတော့ဖြစ်ကြောက်ရရာကြောက်တာကဟောပေတာကသမှုရရာဟုတ်လားဒီဘက်ကဒါတွေမပေါ်တာကညီရောလားရှင်းမရှင်းဘူးလားအဲအမတန်ရှင်းပါလေကဓမ္မရဟုတ်တာသစ္စာတွေကကြွားခိုက်ကြပဲဒါဖြင့်ကြောက်ရရာတွေကဒုက္ခသစ္စာကြောက်ရရာမှန်ပြီလားအဲမရကိစ္စလားတော့ပေတာကအဲဒီဘက်ကခန္ဓာတွေမပေါ်တာကဒါကြောင့်ဘုရားဟောပေးတာပဲတခါတလေပါရအောင်လို့ဟောပေးတာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချောပေါ်လား ဒေသပေါ်လာပါပြီတဲ့အမှန်တန်ဖုတ်တန်လာပါပြီအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်ဆာကိုရှုရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရှုလို့တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခွန်ကပြောခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းစိတ်ကောင်းမှတရားရှိဒီတရားမှန်ကုန်လားသူကဘာချစ်ကြလို့ဒီတရားလေးရှုအောင်လဲဆိုတော့သိတာနော်နမယသူကခင်ဗျားတို့လည်းညီဝင်ဒါလေးကိုသူမလားဘုခန္ဓာဖြစ်လို့ရှင်နဲ့ခန္ဓာပဲသာသိခန္ဓာဖြစ်ခေါခင်ဗျားပဲလားသူတို့ချစ်ကအခုမြတ်တရားကနာတဲ့တွေ့တဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကလည်းဆိုရင်ဟောတာဒီအစိတ်တွေပါလားလို့သိနမယသူကအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အလုတ်ကလွန်စွာအထုတ်ပါဘယ်လိုအားထုတ်အောင်လို့ဆိုတော့ဒါတွေစိတ်တွေဒါတွေအိဋ္ဌတရားတွေဒါတွေဒုက္ခတရားဒါတွေနုဒ္ဒအနတ္တတရားဒါတွေရောဂတရားဒါတွေဘယတော်ဆိုတော့ဘေးကင်းတဲ့တရားဒါခင်ဗျားတို့အလုပ်လုပ်အောင်မလုပ်ရင်တော်ကဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့တော့ဖြင့်လူချင်းကျေစုဆိုတော့ဒါတွေကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရောဂဘယယောဂလို့ရှုမယ်ဘယလို့ရှုမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသူတို့ကယောဂလို့ဘယလို့မြင်နေမိကံဖြစ်ဘူးလားမင်းရဲ့ရည်ရည်ကကခွင့်ရပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျာမြင်တာမျိုးရသိတဲ့သမှုရရားတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲဒါပေမဲ့သမှုရရားတွေကဒီဘက်ကဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့ဘုသမှုရရားသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်သမှုရရားသစ္စာချုပ်ပြင်းတော့နိရောဓသစ္စာမပေါ်ဘူးလားကဲဒါနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့မေတ္တာသစ္စာနဲ့ပွားများရမယ်ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုပွားများတဲ့အတွက်ဒီသမှုရရားသစ္စာကဒီလေဒီဘက်ကနိရောဓသစ္စာမပေါ်ဘူးလားဩဟုတ်ကြပြင်ဒီတော့အလုံးမှန်ပဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးရကြအလုံးမှန်ပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တပည့်ရတို့ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါတယ်လို့မျိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာလာတဲ့ကာထာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေယနေ့ကျွန်းပြပါမယ်အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံတော်နော်ပရိပါကကမေနေဝံပရိပါဝိတဘာဝနာပရိစ္ဆဇန်တိသင်္ခါရေပက္ခန္တိအဘိင္တိအမှန်ကောင်းတဲ့လေ။ဒါမပြောသေးဘူး။ဒကာဓမ္မတွေ။ဗာလိတော်တိုင်းဖြစ်နေသေးတယ်။ဗာလိတိုင်းဖြစ်နေတယ်မသိတော့။ခင်ဗျားတို့အလုပ်ဟာတဲ့။ပရိပါကကမင်းရှင်ဝန်နဲ့ဟောဒီဝိပဿနာမေတ္တာကွာတဲ့ဓာရီကိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်အနတ္တဟုတ်လား။ဖြစ်ဖြစ်ယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယတွေလဲဖြစ်ဖြစ်သမယံရှိနေကြမှာလဲ။ဟောဒီနဲ့နဲ့။ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဝေဒနာရောဝေဒနာချုပ်ရင်ချုပ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဥက္ကမတို့ကအမြဲတမ်းကြည့်ပြေးတာကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကဒကာဓမ္မရည်ရမလားမလားမင်းရမလားကြည့်ပါမယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပါမယ်ဘာပြောမှကျင်နော်အဲ့တော့ပရိပါကကမေနေဝံအေဝံဆိုပရိပါကပရိပါကရင်းကျက်တရားတွေရောစွာဆိုတော့ဥက္ကမမဲ့ရင်ကျက်ဖို့ရေးကြည့်ဝိပဿနာမဲ့ရင်ကျက်ဖို့ရေးကြည့်ဘာကြလားလောကုတ္တရာမကသူရင်းကျက်သွားသူဖြစ်လာလောကုတ္တရာမကခင်ဗျားတို့ဘာမှကုညီရမလဲဝိပဿနာမဲ့ရင်သူ့ဟာသူဖြစ်လာဘာကြကဲတယ်ဖြင့်ပရိပါကကမေရေဝံနဲ့အိုးဤလိုပရိပါကံရင်းချက်တရားစရောဆိုတာဒီဥပဒနာမဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်ပါလဲရင်းဖို့ရေးကြည့်တော့ဓမ္မတော့ဘာရေးကြည့်ပါလဲအော်ရင်းဖို့ရေးကြည့်တယ်ဥက္ကမောင်းဒါဖြင့်ဒါရီရိခဏာရေကိုရှုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မျိုးလုံးရှင်ယူနာရှင်ယူခမရကဥထံနဲ့ကြက်ရရှုရှုလိုက်ရင်ရှင်ဖြင့်ဒီမဲ့ကဘာဖြစ်လာမလဲရှင်ကြအော်ရင့်လားနော်ဥက္ကမောင်းရှုပါများရင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ကြတော့ခန္ဓာစိတ်ကြီးပါဝေဒနာစိတ်တွေကဝေဒနာစိတ်ကြီးတွေကြိုက်ကြိုက်တာရှုကြိုက်တာရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပဲခန္ဓာထဲမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဟိုကရောရောရဒီကရောရောရနဲ့အင်းဝေစိတ်ကြီးပေါ်လာဒီစိတ်ကြီးပေါ်လာနဲ့မလာဘူးလားအဲ့ဒါလေးကဘာပါလိမ့်မလို့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်းဒါလေးကအနိစ္စတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအနတ္တတရားတွေရောဂတရားတွေဟုတ်လားဘယတရားတွေဇာလူကများနေစဉ်းစားလို့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကတလုံးနဲ့နှုံးသွင်းလိုက်တာဇာကလည်းငါ့ရဲ့ပြောင်းဟောတယ်ဒီများကဟောကြည့်ရင်ဟောဖြစ်တဲ့ကဲဝင်လာတယ်လို့မှားတဘောကြလားဖြစ်တဲ့ကလုံးနဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဒါဝင်လာတာပဲဒါပြန်ဝင်လာသေးတယ်ဖြစ်ပြအနိစ္စဖြစ်ပြဒုက္ခဖြစ်ပြအနတ္တဖြစ်ပြရောဂဖြစ်ပြဘယဒါကိုခန္ဓာပြည့်စင်နေတာလေကို။ပေါ်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပြပဲရှိပါလို့ဆရာခေါင်းကြီးကဂရိပေးလိုက်တော့သူရန်လာပါလိမ့်မယ်။ဥပမာဘူးရန်လာ။ညာရင်ဥပဒနာမရန်။ဒကာဓမ္မတွေပါရန်လာ။ဥပဒနာမရန်လာမနော်။အဲ့တော့
1: ဩော်တပည့်တော်ဗျာဥပဒနာမဲ့ဆိုတော့လောကုတ်ကမဟုတ်သေးပါဘူးဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒါနဲ့များသိသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမပူနဲ့ရှင်ရင်သိသွားရင်မပူနဲ့ရှင်သိသွားလို့ရှင်ပြန်နဲ့ပြောက်ပါလိမ့်နတ်ပြောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးရင်ဝင်ထဲမှာဓမ္မလေးဖြင့်သမီးဖြစ်မှာဖြင့်ရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးထိုင်ရဖြစ်တယ်ယောက်ျားလို့ဖြစ်လေထိုင်ရသွားဖြစ်တယ်ဒီဝန်းရတော့မရောက်တော့ဘူးဥပမာဒီကလေးကိုရတယ်ပေါ့ဗျာဒီပေါ်မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသွားပြည့်လိုက်ချင်းဒီကဖြစ်ဖြစ်ရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မကိုသုတ္တဘာတိတော်မှာသိချလာတယ်နော်။သူနတ်ပြည်ရောက်နေတယ်နတ်သမီးယင်ဝင်နဲ့ငါရောက်နေပြီလို့မသိသေးဘူးလေ။ဥက္ကခန္ဓာသူကြည့်ပြီးကလည်းဖြစ်ဖြစ်နေပြီဒီထဲကဘောတာဝန်ကြီး။ရောက်ရောက်ချင်းတည်။ဒီကဖြစ်ဖြစ်နေတာသိသွားလို့ချင်း။ဘူရရှိသေးရဲ့ရှိပါလား။ပို့လိုက်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ကသူ့ဒီပို့လိုက်ပြီ။ရောက်တင်တဲ့တည်းနေတဲ့ဘောတာဝန်ကြီးပြီ။အတိညာဟရီတာဘုရားဆိုတော့အိုဒီကအာစိဏကံပါသွားတယ်။ဘာပါတော့လဲ။အာစိဏကံဆိုတော့မပြတ်လို့ကျတဲ့အလုပ်ပါသွားတယ်။တပည့်ကြမပြတ်လို့ကျတဲ့အလုပ်ပါသွားတာဘုရားမြန်လိုက်တာ။အိုမြန်နာတော့မပြောနဲ့။ဒကာဓမ္မတို့နတ်ညာကကျွတ်ညာမြန်နာမလို့ကျွတ်ကတော့ညာကတွေဟာရယောက်စုပေါ့နော်။ညာပေါ်မှာကလိကကျွတ်အနာကနာထွေးရတဲ့ချုံးဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထွေးတဲ့ကလိမရှိဘူးလား။ချုံးဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကလိရှိတာလား။အဲ့ဒီတလိကဒကာဓမ္မတို့တပြည်သားလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါညံပေါ်အောင်။နတ်ကအဲ့ဒါကိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူး။ဒီပြန်သူရဲ့ကလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ညာနှလုံးသွင်းလိုက်ခြင်းလည်းပဲလေညာဒါရီကသူပြန်မင်းဖြစ်ပြမုန်းဖြစ်ပြဆုံးတဲ့ဒကာဓမ္မမင်းရှင်ပါတော့ဖြစ်တယ်။သူကအဖုံးမရှိဘူး။ဒါမှကြတလိကျိုးတိဖုံးနေလား။နတ်မှာတလိကျိုးတိမရှိဘူးဒကာဓမ္မတို့။30နှစ်ခွတ်တာကမဆုံးဘူး။လူသာက35ပါးရှိတာကိုဒေသလုံးမှာနခတန်တာကိုဆိုဆိုတော့ဒကာဓမ္မရရပြီးတော့ဗျာလူတော့ဘယ်ခွက်သွားသားရှိရောနတ်ကြတော့အဲ့ဒါသလိလည်းမရှိဘူးသွေးလည်းမရှိဘူးဘီလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့စုံနေမစုံမညာမောဖုံးတဲ့တရားတွေကအဖုံးတွေကပွက်နေတာဖြစ်နေကျွတ်တော့ညာကဒီကနေတိုးထွက်ကုန်တာဘယ်ကကထွက်နေတာကိုဘယ်ကကနေပြီးကောင်းတာလည်းပြောနိုင်တယ်ဆိုးတာလည်းပြောနိုင်တယ်ညာပေါ်မှာဖုံးနေတာတွေကနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီကကဖုံးလိုက်သလိကဖုံးလိုက်ကိုယ်ကဖုံးလိုက်ဆရာတော်တော်ညာလေးရတရားဓမ္မတွေထိုးရနိုင်လေရအဲနတ်ညာကြတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒါလေးဖယ်ပြီးဖြတ်ခံလိုက်ဒုက္ခနာလဲတယ်ဒီနေ့ပြန်ဒါလေးအိဋ္ဌရပါအစ်စ်ပဲဒါလေးငါ့ကြအစ်စ်ပဲဒါလေးယောဂအစ်စ်ပဲဒါလေးဘေးပြင်နေတာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးချက်ချင်းမြင်ပြီးကလာမလို့ရှင်လည်းမညာတခါလားယင်ကနားမှာပဲသွားတာကြီးရမြင်ဘူးလားအဲတော့ဝိပဿနာမင်းနဲ့သေလဲဘုရားတို့တရားတော်အားလုံးတရားဓမ္မတွေကမပူပါနဲ့သဘောရငါနာပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်လို့ကြည်ရဲမပူပါနဲ့သူတို့ရောက်ရောက်တည်နေနေတယ်ဘုရားဗာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တပည့်ကြဟာအဲ့ဒါကနေလာဗျာဆိုလို့ရှိရင်အခုကျိုးစားအခုကျိုးစားတော့ခေါင်းကပါလိရောမှတ်လိုက်ဒီဆိုင်ရင်းကြလာလို့ရှိရင်တဲ့ရှိကဝေဒနာတွေဖြစ်ပြစိတ်တွေဖြစ်ပြတခုရှုနေတယ်ဖြစ်ပြစေကိုပရိပါကကမေနေမောနဲ့ရင်းကျက်တဲ့အရှင်လင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ပရိပါဝိဇ္ဇာဘာဝနာနဲ့မင်းတို့ကပွားတာပွားတာပွားရင်ရင်းကျက်မှာပဲဒီတည်းတည်းကြီးပွားပွားရင်ပါဖြင့်အဲ့တော့ရင်းကျက်ရင်မင်းတို့ကမပြရပါဘူးလေသူ့အဖို့ရင်းကျက်လာတာသူ့အဖို့ကြောင်းပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ခမင်းနတ်ပါရင်နတ်ပါရင်ဆူတောင်းရတာလားအဲ့ဒါသူ့အဖို့အချိန်ရောက်လို့နတ်ပါတာဘုရားကမင်းတို့ရုံမယ်နော်ဘုရားနာပြေဒီဥစ္စာမတူးမခဲအောင်ကြည့်ရုံနဲ့ရှိပါတယ်တဲ့နတ်ပါရေတော့ဆိုလို့နတ်တာလားနတ်ချင်းလို့နတ်တာလားဒီမှာလဲခမည်းတော်ဥပဒနာညာနဲ့သာရှုပ်ရှုပ်ပြပါတဲ့ရှုပ်ပြတော့ဖြစ်ပြပဲမြင်ပါလိမ့်နောက်သူရင်လာတဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်တဲ့ကြီးမရှိတဲ့နေကံကိုသူ့အကူကူပါလိမ့်မယ်သူ့အကူကူပါလိမ့်မယ်ဒီပြည့်ပြည့်မရှိရင်ဤရောတဲ့ကံပေါ့ဒီပြည့်ကြီးကဘာတဲ့ကံဖြစ်ပြည့်ကြီးကအဲဒီပြည့်မရှိရင်ကူဝတူကူလို့နေရရင်သူကသူကူမှာခင်ဗျားတို့ကကူဝရည်ဆိုလို့မရဘူးအဲ့တော့သူနာမရူပကျမ်းကဒီနာမရူပကျမ်းကလည်းဒကာဓမ္မတွေပြိပါကကုမေနေဝံပြိပါဝိဒဘာဝနာပရိစ္ဆဇံဒီသင်္ခါရီဒီသင်္ခါရတရားဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲကိုယ်စွန့်တယ်သင်္ခါရတရားတွေပါလေစွန့်ပြန်ပဋ္ဌာန်ကတိအာသင်္ကတိတဲ့ပဋ္ဌာန်ကတိပြည့်ဝင်သွားတယ်ကွာတဲ့အာသင်္ကတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြည့်ဝင်သွားရင်းနာနဲ့ပြည့်တော့ရင်းနာနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြည့်တော့မင်းငယ်တုန်းကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပဲဒီညာနေနေပါလေ။ရင်းတော့ပါလေ။နိဗ္ဗာန်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိရှိပဲမပြေးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြေးသွားတယ်။ဒါခင်ဗျားတို့ကလောက်ရတာကသူရင်းတော့သူ့ဟာသူပြေးသွားတာ ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဉာဏ်ရှိရခင်ဗျားတို့ကလုံးလုံးပဲရေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီကဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိစိတ်တိတ်တယ်ကွာ
2: ။
1: သဘောကျ။ဘုရားသူ့အတူကူးနေတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလ
2: ား
1: ။ဒါကြောင့်ပြိပါကကမေလေဝံပြိပါဝိတဘာဝနာပြိစ္ဆဇန်တိသင်္ခါရီဥက္ကမံသင်္ခါရတရားတွေပုံစွန့်နေမယ်လေရင့်လာလို့ရှိ။ယူတယ်ဉာဏ်ရလာရင်သင်္ခါရတရားဆိုရင်ရှားမှန်းနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီစွန့်နေမယ်ဖြစ်ပြန်မရှိတဲ့ပဲဒီညာဝင်သွားလိမ့်မယ်။ဘာကြ။အဲဖြစ်ပြန်ကိုရှိရင်ချုပ်လိမ့်မယ်။ချုပ်ကြည့်ကြတာဖြစ်ပြန်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဒီနေရာရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြလား။သိပါပ
2: ါ
1: ဘူး။တက္ကံတိအဋ္ဌင်တိအဋ္ဌင်တိအဋ္ဌင်ရဘက်သို့ဝါဖြစ်ပြန်မရှိတဲ့ဘက်သို့တက္ကံတိပြေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်လေဥက္ကမံဒီမဲ့တွေက
2: ။
1: ရှင်းပါဖြစ်ပြီးပြေးဝင်နေမယ်ဆိုတာသိကြလား။သိပါပါဘ
2: ူး။
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေအမှန်အဖို့တန်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြတယ
2: ်။
1: ခင်ဗျားတို့လူကဖြစ်ပြန်ရှိဖို့ပဲ
2: ။
1: လေကမဲ့ပြေးရမဲ့အလုပ
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့ရှိရမှာကပြည့်ပြည့်မြန်ရှုဖို့ပဲရင်းလာတဲ့ညာလေးပဲပဲပြည့်မလို့ကပြည့်ပြည့်မနေတော့လေကမဲ့ဘုရားကပြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရရှိနေရဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကကပြည့်မြန်မှလေကဝင်မယ
2: ်
1: ကပြည့်မှမြန်လေ
2: း
1: သဘောပါဒီနေ့နိုင်ကြောင်ပို့သွားပြီးတော့ကြအောင်လို့
3: 1355ခုနှစ်သတင်းကျလာပြီလို့မောင်မင်းတို့သာသနာ့ပြည်မှာနဲ့ဓမ္မဗုဒ္ဓအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသုဒ္ဓနိပပါဠိတော်၌လာရှိသောဟေမဝတ္တသုဒ္ဓံတရားဒေသနာတော်ဒီဟေမဝတ္တသုဒ္ဓံကတော့ဘုရားတို့သာသနာတော်မှာဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ဟောကြားတော်မူပြီးနောက်ဒုတိယအကျဉ်းရောက်ဆိုနည်းညမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟိမဝတ္တသုတ်တံကိုဝါဇုလဖြင့်ညမြတ်သံဃောင်ရအကျဉ်းအခါမှာဗဒ္ဒဂိရနာမည်ဟိမဝတ္တနာမည်အမှုရှိနေတဲ့နတ်စစ်ဒီပရိသအပေါင်းတော်ကောင်းတို့သောတာပတ္တိမဂ္ဂံဘုံဉာဏ်တည်ရဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတာအစောဆုံးမှတော်မူတဲ့တရားဒေသနာတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်ကိုမဟုတ်မီယရဏသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့ဘုရားဂုံကိုအာယုံယူပြီးသစ္စာပြုတဲ့ဂါထာဒေသနာဘုရားဂုံကိုအာယုံယူပြီးသစ္စာပြုထားတဲ့ဂါထာဒေသနာဘာဒဗံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဂုံကြီးကိုအာယုံပြုပြီးသစ္စာပြုထားတဲ့အခါသာဒေသနာအဲ့ဒီဂါထာဒေသနာလေးသုံးဖို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့တရားဏိဒံပြောကြရအောင်နော်ဝဏဘဂုံဘိယထဗုဒ္ဓိတေကေဂိမာနမာတိပထမသမိဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရအတ္တိတေဟိနိဗ္ဗာနဂမိပရမဟိတာယဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုဒီမာနံလွေလတောဤပထမသမိန်ဂိမေရှေဟုအစံလွေလဖြစ်သောမာတိစိတ္တမာတာတကုလ၌ဟောတိတက်လေပင်လုံးကျွတ်ပွက်သောခပြားကြောင့်ရှိသောဝနပကုံဘေတောဥဒိသတိရိခောယထအတရေရှိလာပြီတကဲ့သို့တထုပမံအနေတရာပန်းဆောင်စွာဖြင့်ဝေသာပြန်ပြောထိုးတောအုပ်လျင်ပုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာန်ဂမိအိဋ္ဌမံမျက်နိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်လျှောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးဖို့ပြီးတဲ့ကတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုပရမဟိတာယလူနာမြတ်သတ္တဝါတို့၏နိဗ္ဗာန်တ္တဒီဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားသံသနာ

လောကထောတာရှင်တော်များဖျား၌ဣဒံဒီရတနဤမြတ်လို့ဘွယ်ရာယရဏအဖြစ်သိတာဘွယ်အကြောင်းနှင့်တခွဲကုန်တော်အပေါင်းသီလီမဏိတန်ထူးမြတ်တော်မူလပါပေ၏ဣဒိနာသစ္စနာဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ပါဏိနံအပေါင်းများစွာတတ္တဝါတို့အား

ကြည်ကြမှာဟုသမာဓိနာတေနသမောနာဝိသတိဣဒံမိဓမ္မေရတနာပဏိတံဣဒေနသစ္စေနသုတိဟောတုဘုဒ္ဓတေသုဒ္ဓဘုဒ္ဓသာဝကဘုဒ္ဓပိစိကဘုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဘုဒ္ဓအသုံးစုကြီးမားအပ်သောသူတို့ထက်ကျေသာလွန်မြတ်အထုသခင်ကြီးမားတော်မူအပ်သောတမ္မာတံဘုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်သူစိန်ကိလေသာမျိုးအလှည့်အငြိအကျေတို့မှပြင်ဝေစင်ပဖြူစင်တော်မူလာသောယံတမ္မာတိအကျေအရိယာမင်းနှင့်တွေ့ဖက်ခြင်းသည်တမ္မာတိတရားတော်မြတ်ကိုပရိဝေါနေယိဒီမမြောက်စားတော်မူခဲ့လေသည်ယံသမတိအခြင်းအရိယာမင်းနှင့်တွေ့ဖက်ခြင်းပြီးသမတိတရားတော်မြတ်ကိုအာနန္ဒရိကံမိမိကွယ်ပအထမ်းမဲ့ကာလ၌မௌဇာသစ္စအရိယာဖို့ဟူသောအကျိုးတရားကိုပိဋကဤဟု၍ဗုဒ္ဓသုံးကုန်ကျော်ဟိဖျားခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်အဟုတန္တကြူတိဟောပြတော်မူကြလေကုန်၏ဤနာသမာဓိနာထောအရိယမင်းနှင့်တွေ့ဖက်ခြင်းပြီးသမာဓိတရားတော်များနှင့်သမောတုများသောသံတကုသောလောကီသမာဓိတရားမျိုးသည်နဝိဇ္ဇတိမရှိသည့်ကာလင်သည်ဓမ္မေအရိယမင်းနှင့်တွေ့ဖက်ခြင်းပြီးသမာဓိတရားတော်များ၌ဣဒံမိရတနာဤမြတ်လို့ဘွယ်ရာယရနာအဖြစ်တိတာဘွယ်အကြောင်းနှစ်သက်ဘွယ်ကုန်တော်အပေါင်းတိလီပဏိဒံသူမြတ်တော်မူလပါပေ၏သေဒီနာသစ္စေနာဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာအစကားကြောင့်ပါဏိနံအပေါင်းများစွာတတဝါတို့

ပထဝိတိတောတိယသတုပိဝါဒေဟိအတ္တပကံပိယောတထုပမံသဗ္ဗုရိသံဝဒာမိယောအရိယာတစ္ဆနိအဝောစပတ္တတိဣဒံမိသံဃေရတနာပဏိတံဣဒေနာသစ္ဆေနာသူတိဟောတုပထဝိတိတောမြေ၌ဆွဲမိကောင်းစွာတည်သောဣဒာခိလောမြို့တကားတိုင်းကြီးသည်သတ္တုပိဝါဒိဟိအရာလေးမျက်နာတို့မှလာတော်လေဖြင့်မှုန်တိုင်းတို့သည်အတံပကံပိယောမလုံချာစေနိုင်သည်တိယယထာဖြစ်သည့်တကဲ့သို့တထုပမံယောတပုရိသောအကျဉ်သူတော်မျိုးမှအဖို့တန်သည်သောတပံပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်သည်အရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာနိယတရားမြတ်တို့ကိုအဝဇာသောတပတိမညာဖြင့်တဝင်း၍ပတ္တတိတိတော်မူမြင်တော်မူ၏သန္တပုရိသံထိုသူတော်မျိုးမှအဖို့တန်သည့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကိုတထုပမံအရိယသစ္စာလေးပါးသည်ဟူသောတရားမြင်၌မြဲစွာစိတ်၍ကြည်လင်ခြင်းကြောင့်ထိုတကားတိုင်းကြည်လင်ပုံပမာရှိ၏ဟူ၍အဟံငါဖရာသည်ဝဒာမိဟောတော်မူ၏။တန်ကြီးသောတာပန်တန်ဃာတော်မြတ်၌ဣဒံမိရတနံဤမြတ်ောဘွေရာယရဏအဖြစ်သိတာဘွေအကြောင်းနှစ်သက်ဘွေကုံတော်အပေါင်းတိလိပဏိတံထုမြတ်တော်မူလပါပေ၏ဣဒိနာသစ္စေနဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ပါဏိနံအပေါင်းများ

သစ္စာဗန္နာရသောဥပ္ပဒ္ဓထိပါရတိဥပါတိတာသစ္စာဗန္နာရသောဥပ္ပဒ္ဓထိပါရတိဥပါတိတာအနောမနာမသတ္ထရဟန္တာပတ္တမဂောရမံဟိမဝတ္တအစိရောဟိမဝတ္တနမေသစ္စာယနေ့တိကပဏာရတဥပ္ပဒ္ဓပဏာရတိတိတိယစေ35ရမြောက်သောဥပုပ်နေပါပေတိဒိဗ္ဗရတိအယောဝအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ထွန်းလင်တောက်ပါလျက်ရှိသောဤအခါတိကဥပတိတာရှိရှိ၍ဒီနေအပ်ပါပေ၏အနောမနမမယုတ်လျော်သောဂုံကျေးဇူးတော်တို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘဂဝါအစရှိသောအမည်တို့ကိုရရှိတော်မူသောသတ္ထရံလူနာတို့ဤဆရာတဆုဖြစ်တော်မူသောဂေါရမံဂေါရမံအွယ်ပါရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုမယံငါတို့သည်ဟန္တာယခုအခါ၌ပတ္တမံတော်ရောက်ခုမြော်ကြပါကုန်သို့ဒီမဝတ္တသုတ်တံကိုစတိထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဂါထာလေးကပြန်ပြောင်းပြီးရွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့မဟာတဂရိတရား၃ခုနှင့်ကဆုံးလာပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်တော်ရောက်ရှိတော်မူပါれ။ဝါစုလာပြီနေမှာဝါရဏတိတိဣတိပဒနအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်မှာသင်္ဇဝက်ကြီး၅ဦးအမှုရှိတဲ့နတ်ဗြဟ္မာပရိသတ်တို့အားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆုံးမပြီတော်မူပါれ။အဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနေတဲ့ထိုအချိန်ထိုညမှာပေါ့ဒီကာရာလေးကရာဇဂျိုမျိုးရဲ့ကောင်းမြတ်အထက်မှာသာဒါဂိရနာမည်နဲ့ဒီမာဝတ္တနာမည်နှစ်ဦးတို့ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်အခါမှာသာဒါဂိရနာမည်ကဒီမာဝတ္တနာမည်အမှုရှိနေတဲ့နတ်စစ်တီတို့အားမြတ်စွာဘုရားကိုသွားရောက်ပြီးဘုရားကတော့ကိုရအတွက်တိုင်တွန်းတောင်းပန်နေတဲ့ဇာတ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီသတ္တဂိရနတ္တဒီမဝတ္တနတ္တဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလဲ။သူတို့ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကသတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအခြေခံခဲ့ကြပါတယ်။သတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တုန်းကပေါ့။သူတို့ကလီလာသမားနဲ့ပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုတကယ်တမ်းဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေတော့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကွက်လန့်ကလေးတစ်ခုပြောစရာလေးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်နော်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးပေါ့။တိုင်ရင်ပြီးတော့သာသနာဘုံကိုဝင်ရောက်ပြီးကျင်းပြကြတယ်။ဘယ်ချိန်ကကြမှသူတို့ကသတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးကျင်းပြခွင့်ရကြတယ်လေဆိုတော့ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံသံတော်မူပြီတဲ့နောက်ပိုင်းကာလကြမှသာသနာတော်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးကျင်းပြုခင်ရကြပါれကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်သည်လူတို့တက်တန်းအနှစ်2000ဓမ္မပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါれဘုရားရှင်တို့ဤဓမ္မတာအလျောက်လူတို့ရဲ့အာယုကတ္တကို၅ဘုံပုံရှင်၃ဘုံခြံပြီးတော့ပြိဋ္ဌိဗံသံတော်မူရောဓမ္မတာရှိသည့်အတိုင်းဘက်တော်နေပေါင်း16000ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ပြိဋ္ဌိဘာသံတော်မူသွားပါတယ်ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဘာသံတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်ရေကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအခင်ကြင်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့တတ္တဓာတုယောအဝိကိရိတဝသုံးနဲ့ခန္ဓာဝိယဧကကနာဟုတ်တော်ဝအထံတုဒီကယုဂဗုဒ္ဓနှင်းဤဧသာဓမ္မတာသတ္တထောကတ္တဗ္ဗရှင်တော်များဖျားဤဓာတုယောဓာတ်တော်မူရောတို့ဒီကအဝိကရိတဝါပြန်ကျဲမှုမရှိကြကုန်ပဲသူနဲ့ခန္ဓာဝိယရွှေတုံးရွှေခဲခဲ့တို့ဧကကနာဟုတ်တော်ဝါတစ်လုံးတစ်ခဲပြီးဖြစ်ကြကုန်၍အထံတို့ကြည်နေတော်မူကြလေကုန်၏ဒီကယုဂဗုဒ္ဓနံတက်တော်ရှိတော်မူကြကုန်တော်ဘုရားရှင်တို့ဤဧသာဤဒီကဒီကယုဂဗုဒ္ဓနံတက်တော်ရှိတော်မူကြကုန်တော်ဘုရားရှင်တို့ဤဓမ္မတာဓမ္မတာပါပေ၏တက်တော်ရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာတစ်ခုပဲပြိဏိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒုဇယုဂလတော်ကို
မိသိင်းကျော်ပူဇော်တော်မူတဲ့အချင်းခံမှာတတ်တော်မူတော်တွေကအစိတ်စိတ်အမှားမှားကွဲပြီးဖက်မသွားပဲတလုံးတစ်ခဲပြီးရွှေတုံးရွှေခဲခဲတို့တိုင်ခဲကြ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တတ်တော်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားရှင်ကိုမဖို့မြင်မတွေ့လည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရန်လောကမှာမရှိတလို့ဖြစ်နေ။နှစ်ပေါင်း16,000လောက်တတ်တန်းရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုမဖို့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာသီးသန့်ဒိဋ္ဌံပြက်လည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူး။ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုအစိတ်စိတ်အမှားမှားကွဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဒိဋ္ဌံတော်မမူခဲ့ပါဘူး။အဲဒီလိုမဒိဋ္ဌံခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အတုံးနဲ့အထက်နဲ့ကြီးဖြစ်တိုင်းခဲ့။သို့သောတတ်တော်တူတောင်းနေတဲ့ဘုရားရှင်များကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲ။အဘယုဂဗုဒ္ဓဘာသာယတ္တမဘုဟုတရေနာဇနေနာအဋိဌာဧဝပြိဋိဘံယံတိအဘယုဂဗုဒ္ဓဘာသာတက်တော်တူတောင်းတော်မူကြကုန်တော်ဘုရားရှင်တို့ဒီကယတ္တမအကျင့်ကြောင့်ဘ ഹു တရေနာအလွန်အလွန်များပြားလှစွာသောတဏိနာလူသားတ attva အပေါင်းသည်အတိခာဧဝမဖူမျောလက်ရဘဲသာလျှင်ပြိဋိဘာယိပြိဋိဘာယံတိပြိဋိဘာစံတော်မူကြလေကုန်၏တက်တော်တူတောင်းနေတဲ့ဥစ္စနုဘောရမညတ်တော်ဘုရားရှင်တို့ဘုရားရှင်များပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်ဆိုတော့လူတွေမဖူးတွေ့လေရတဲ့လူသားတွေကသိများကြတယ်။သတ္တမဓာတုပူဇံပြီးတတ္တဝါသတ္တတသနာပုံညာပတဝိသံတိတိအလုကံပါယဓာတုယောဝိကိရံတို့တိအတိတဟံတိသတ္တမထိုကြောင့်ဓာတုပူဇံပြီးတတ္တဝါဓာတုပူဇော်မှုကိုပြု၍လည်းပဲသတ္တတထိုထိုနေရာ၌သနာလူသားအပေါင်းတို့သည်ပုံညာကောင်းမှုကိုယ်တော်ကိုပတဝိသံတိပွားသိနိုင်ကြပေကုန်လိမ့်လတ္တ။ဤတည်ဤသို့လည်းရင်အလုကံပါရလူသားတို့အပေါ်၌အစဉ်တနာဆောင်ကြောက်တော်မူသောကရုဏာတတ်ဖြင့်ဓာတုယောတတ်တော်မူတော်တို့သည်ဝိပါကိရံတို့အစိတ်စိတ်အမောမောကွဲကြစေကုန်သည်ဤတည်ဤသို့အဋ္ဌဟံတိအဋ္ဌံတော်မူကြလေကုန်၏။တတ်တော်တူတော်နှင့်ဘုရားရှင်တွင်ကြတော့ဒီတတ်တော်မူတော်ဒီအစစ်စိတ်အမှန်ပါကွဲတဲ့စီတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိတံထားတော်မူပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဘုရားရှင်ကမဖူးတွေ့လျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုတတ်တော်မူတော်တွေကိုဖူးတွေ့ရခြင်းဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားကြပါစေ။ဒီလိုဘုရားရှင်တို့မှာကရုဏာတတ်ရှိပါတယ်။သရဝါရီအပေါ်နဲ့အစဉ်တနာစောင့်ရှောက်နေတဲ့မဟာကရုဏာတော်ဓာတ်ကလုံဆောင်ပေးတဲ့ဖြင့်တတ်တော်တူတော်တော်မူတော်ဘုရားရှင်များကပြိဋိဘာမစံမီမှာဓာတ်တော်မွေတော်များအစစ်စစ်အမှန်မှကွဲထွက်စေတည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒိဋ္ဌံထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဒိဋ္ဌံတော်မူခြင်းအရာဓာတ်တော်မွေတော်များကကွဲထွက်သွားတယ်။ကာသဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကြတော့ဒီပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲခဲတို့တစ်လုံးတစ်ခဲတဲ့ဒီနေခဲ။အဲဒီလိုတစ်လုံးတစ်ခဲတဲ့ဒီနေတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲတို့ဒီနေတဲ့ဒီဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုစီရီတဲကြ။စီရီတဲအချိန်ခါမှာအမြင့်ကတယုဇနာရေဒီရဲ့အဝေါ်အဝိုင်းကတယုဇနာမௌဒ္ဓဘက်တစ်ဖက်ကိုတိုက်တာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားဟုတ်သူရှိမௌဒ္ဓခုနဲ့တခုရေဒီမျက်နှာစာတခုတခုမှာတကားဟုတ်ရှိတော့မௌဒ္ဓခုနဲ့တခုနဲ့တကားဟုတ်ရှိတဲ့ဝေဖော်ကြပါတယ်အဲဒီလေးကောင်မျှရှိနေတဲ့ဒီစီတော်ကြီးမှာအသုံးပြုနေတဲ့ရည်စည်းတွေကအုတ်တွေကဘာအုတ်လဲဆိုတော့ယရနာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့အုတ်တွေဖြစ်တယ်။ဒေတံမြင်းသီလာကိုအင်္ဂလိပ်အဖြစ်အသုံးပြုတယ်။အလွန်မွှေးကြံပြီးတော့အလွန်မောမြတ်တဲ့စီဦးထွက်ပတ်ဒီကိုရေအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီစီတော်ကြီးကြည့်ကြ။စီတော်ရဲ့မုတ်တခုကိုပြည့်ပြည့်မင်းကြီးကဒါယကခံတယ်။စီတော်ရဲ့မုတ်တခုကိုတော့ပြည့်ပြည့်မင်းကြီးရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အင်ရှင်မင်းသားဘုရားတော်ဘုရားရှင်မာရောဖြစ်လာမဲ့ရှင်ရာဟုလားအလောင်းပထဝိန္ဒရမင်းသားလေးကဒါယကခံတယ်မௌတမောကိုတော့စိတ္တကြီးအမှုရှိနေတဲ့အမကြီးအားလုံးကဝန်ထမ်းတွေကဒါယကခံကြတယ်မௌတမောကိုတော့သတိကြီးဥဆောင်နေတဲ့တိုက်သူကြီးသားတွေကဒါယကခံကြတယ်စီတော်ကြီးပြီးသွားပြီအမတန်ကြီးညိုဝဲကောင်းတဲ့ဒီစီတော်ကြီးပြည့်မြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘုနကအမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးကသာသနာဘုံကိုဝင်ရောက်ပြီးကျင်းဟန်ပြုဖို့ရန်အတွက်တရားတရားတွေပေါ်လာကြတယ်။အသက်အရွယ်ကလည်းအချိန်ရှိလာကြတယ်။ထိုအချိန်ခါမှာသာသနာဘုံဝင်ရောက်ပြီးကျင်းဟန်ပြုကြတယ်။ကျင်းဟန်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာတတ်တော်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာမှာဘယ်လိုရှိကြလဲဆိုတော့
သတ္တောရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာယဟန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာရင်တစ်ဆင့်ပြန်မြည်ပြီးတော့တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်ပြုပေးခွင့်ရှိတယ်ယဟန်ပြုပေးခွင့်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာမျက်မှောက်သာဝကမဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ဟန်ပြုပေးခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသတ္တောရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကတ္တမဘုရားရှင်ကနှစ်ပေါင်း 16,000 တိုင်အောင်လူလောကမှာရပ်တည်ပြီးတော့သာသနာပြုသွားတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာနောက်ဆုံးသာဝကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သူကအနည်း 2,000 သက်တမ်းရှိမယ်ဆိုရင်အနည်း 2,000 အထိသူကရှင်ဟန်ပြုပေးခွင့်ရှိတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း 2,000 တိုင်တဲ့အသက်ရှင်လို့နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်ဟန်ပြုပေးမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သူ့လက်ထက်သူ့တစ်ဖက်သားမီးအနေနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အနည်း 2,000 သက်တမ်းရှိနိုင်တယ်။ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ပေါင်း 6,000 ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့သာသနာသက်တမ်းရှိပါတယ်နော်။ဘုရားမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးကတော့သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုလာကြတဲ့အချိန်ခါမှာကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာမျက်မှောက်သာဝကဖြစ်ကြတဲ့တပည့်ကြီးနှစ်ဦးထံကနေပြီးတပည့်ကြီးတွေထံကနေပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုတ်ခွင့်ရကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှင်ဟန်ပြုတ်ခွင့်ရပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှသာသနာပေါင်းမှာရှင်ဟန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိမိတို့ထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်တွေဘယ်နှခုရှိပါသလဲဆိုပြီးတော့မထေရကြီးတွေကိုမင်းများလျှောက်ထားကြအဲ့ဒီလိုမထေရကြီးတွေကိုမင်းများလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာမထေရကြီးတွေကသာသနာမှာထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်ဘယ်နှခုချက်မှတ်ပေးသလဲဆိုတော့နှစ်ခုပဲနော်နံပါတ်1ဝါဒဒုရနံပါတ်2ပရိယတိဒူရာဆိုပြီးဆန်းဆောင်ရမယ်တာဝန်ကြီးနှစ်ခုပြောပြကြတယ်ဒီတော့ဒီဝါဒဒူရာဆိုတာကဘာလဲဒီနေ့ခေတ်အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောရင်တော့ဝိပဿနာဒူရာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်တထဗဗိစီတေနကုလဗုဒ္ဓေနအာသရိယုပိဇာယနံတန္တိကေပင်္စဝတ္တနိဝသိတဝါဝတ္တပတိဝတ္တပုရိတဝါပါတိမောခတွေ့တိနိဘာနဝါရာတုတ်တာနိစပကုဏကတဝါကမ္မထာနာဩဃေတဝါကုလေဝါကနေဝါနိရာလင်ယေနအရိညာပဝိသိတဝါအရဒ္ဓတိသိကိရိယာယဂတိတဘဝယမိတဘဣဒံဝါဒဒူရံဝါဒဒူရအကြောင်းလေးအတုံးချုပ်ဖွင့်ထားတယ်ဓာတထောဒူရံနှစ်ပါးတို့တွင်ပပိစီတေနကုလဗုဒ္ဓေနသာသနာကောင်းတို့ဝင်ရောက်၍ရှင်ဟံပြုလာသောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသည်အာသရိယပိဇာယနံဆရာဥပိသေတို့ဤတန္တိကေအထာ၌ပိဇာဝတ္တနိ90တောကာလပတ်လုံးဝတိတဝါနေထိုင်ကြရကုန်လေရှိရခင်ယဉ်ကျေးမှုပဲနော်သာသနာဘုံဝင်ရောက်ပြီးဆင်းရဲပြုတ်လာပြီဆိုရင်ဆရာဥပိသေတွေခြံပန်9နှစ်နေရနေပြီးတော့မလုပ်တည်းဝတ္တပတိဝတ္တဟောကြီးဝင်ငါကိုပရိတဝါဖြစ်ကျင်တော်မူကြကုန်၍ဆရာအပေါ်မှာပြုကျင်ရမယ်ဟောကျောင်းအပေါ်မှာပြုကြည့်ရမယ်ဟိုဇေဒီမှာပြုကြည့်ရမယ်ဟိုစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာပြီးဆိုရင်နားလည်အောင်ဆရာတော်ဘာနဲ့ချင့်ကပ်ပြီး၅နှစ်လောက်အနည်းဆုံးလေ့လာရတယ်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကလေးဘူးပါတိမောခံပါတိမောကိုတွေ့တိနိဗ္ဗာန်ပါတိမောခံသာပါတိမောနှစ်ဆောင်ကို၎င်းတွေ့တိနိဗ္ဗာန်ဝါရတုတ်တန္တာတိသာတဘာနာဝါရနှစ်ဘာနာဝါရသုံးဘာနာဝါရမြတ်လောသောသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်တို့ကို၎င်းဘဂုဏံကတ္တဝါအာဂုံရအောင်လက်ကျက်၍ယဟန်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ စုံပါတိမောက်ပြိမာတိကခေါ်တဲ့ဘေကုပါတိမောက်ဘေကုန်ကြီးပါတိမောက်ခေါ်တဲ့ပါတိမောက်နှစ်ဆောင်ရအောင်လက်ကျက်ရသုတ်တန်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်တခါသံဃာယနာတင်တဲ့အချိန်ခါမှာရွတ်ဖတ်တာကိုဘာနာဝါရတစ်ခုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘာနာဝါရနှစ်ခုသုံးခုဇာလောက်အ ਨੇ စုံသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်လေးတွေကိုအကုန်ရအောင်လေ့ကျရတယ်။နောက်တစ်ခုဘာလို့ရလဲ။ကမ္မထာနာကမ္မထံကိုကမ္မထာနာသမထကမ္မထံဝိပဿနာကမ္မထံကိုဥပေတဝအတင်ယူ၍သမထကမ္မထံဝိပဿနာကမ္မထံတွေကိုဆရာသမားခြံမှစနစ်တကျအရတ္တဖို့ပေါက်တင်ယူရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီပိုင်းလေးတွေကဥစဉ်တို့ဒီနေ့သာသနာတော်မှာတည်အရေးကြီးနေတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်မိမိတို့ကကမ္မထံတစ်ခုတော့အထုတ်ခြင်းလားဒါပြင်းနဲ့ဒီကမ္မထံကိုစနစ်တကျမတင်ယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်
ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏီလာအဖြစ်နိမန်နတ်မှန်ကြည်ကြံကြွက်ကိုပွားများအထုတ်လို့ရနိုင်မလဲအမတန်ခက်နော်ဒီဘင်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီတော့ဇေယသမဓမ္မသင်္ကပ်ပြီးတော့သမထကမ္မထဝိပဿနာကမ္မထဆိုတဲ့ဤကမ္မထတွေကိုပထမစနစ်တကျအသင်ယူရပါတယ်ကမ္မထသင်ယူရဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုအပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့မမြင်ကြသေးခြင်းဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကမ္မတန်ကဘယ်လိုအထုတ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်လိုအထုတ်လဲမဖြစ်နိုင်နော်ဒီတော့ဒီကမ္မတန်မှာမိမိသိအောင်ရှုပါသုံးသပ်ရမယ်တရားတွေကဘာတွေလဲဥပမာယောက်ဆိုတော့ယုံ28ပါးရှိဒီယုံ28ပါးကဘာတွေလဲသူတို့ကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်လဲသူတို့ကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုရမလဲလုံးလုံးနားမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားကိုဖျားဟောတဲ့ယုတ်တရားကိုပုံမှန်ရှုတတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါသိအရေးကြီးနန္တရားတွေဆိုတာကဘာတွေလဲဒီနန္တရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုရမလဲဒီပိဋိတိဆရာသမန်းထမပထမကြိုတင်ပြီးသင်ယူရပါတယ်နော်ပြီးတော့တမာတိကိုဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းသမထကမ္မထံနဲ့သင်ယူရတယ်ယုတ်တိနန္တရားကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းရှုပုံနည်းစနစ်တွေကိုလည်းဆရာသမန်းထမသင်ယူရတယ်ယုတ်တဲ့နန္ဒီသိပြီတဲ့ဆက်ကမှာဒီယုတ်တဲ့ဒီနန္ဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေရပါသလဲလို့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိနေကြသိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ယူရပါတယ်။အဲဒီလိုသင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီယုတ်တရားဒီနန္ဒီရဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအိဋ္ဌာလို့တွင်တွင်ရှုရတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြန်ခြင်းဖြင့်အိဋ္ဌာခန္ဓာရတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့တွင်တွင်ရှုရတယ်။မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုရတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်တွင်ကြီးရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝိပဿနာပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအပိုင်းတွေကိုဆရာသမားဓမ္မစနိတ္တကပထမသင်ယူရတယ်။အဲဒီလိုသင်ယူရမယ့်ဤစနစ်ကိုဒီမထေရကြီးနှစ်ပါးကဖြည့်တင်တာနော်။ဒီတော့ကမ္မထာနကမ္မထံကိုဥပ္ပေတဝသင်ယူတော်မူကြပြီးဟေကုလေဝအမျိုးအနွယ်၌တော်၎င်းဂဏေဝဂင်္ဂနာ၌တော်၎င်းဏိရာလင်နာတွေ့တံငဲ့ွယ်ချင်းအလယကင်းသဖြင့်ဟိုလူငဲ့ဒီလူငဲ့ဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္မထံကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အထုတ်လို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ကမ္မထံအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာလယကင်းပြဖို့လိုတယ်ခုလေအမျိုးအနွယ်အလုံးဖြတ်တော့နိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိရကဏ္ဍဂိုင်းကဏ္ဍတွေကိုလည်းဖြတ်တော့ပြည့်နိုင်တဲ့ဖြတ်တော့ပြည့်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားတွေရှိရရှိပြီးတော့မလုပ်တယ်ခုလေဝါအမျိုးအနွယ်ကိုသောလကောင်ဂဏီဝါဂိုင်းကဏ္ဍခုလေဝါအမျိုးအနွယ်၌သောလကောင်ဂဏီဝါဂိုင်းကဏ္ဍ၌သောလကောင်နိရာလေနတွေ့တာတတ်မဲ့ချင်းအာလယာကင်းသဖြင့်ရင်းညာတော်အတွင်းသောဘဝိတ္တတဝဝင်၍အရဟတသစ္စိကရိယာယအရဟတဘုဂောမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဂတိတပံကျိုးစားအာ၏ဂတိတပံဝိမိတပံကျိုးစားအထုအပေ၏ဣဒံဤကဲ့သို့ကျိုးစားအထုခြင်းဒီကဝါဒဒူရံဝါဒဒူရမိ၏အဲ့ဒီလိုကျိုးစားအထုမှုမျိုးကိုဝါဒဒူရခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီဝါဒဒူရအထုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမသီလကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျမိမိကဖြူဖြူစင်စင်ဖြစ်ခြင်းနိုင်အောင်ဆရာသမားဓမ္မဝိနိသိခာဘုရားသင်ယူရတယ်။သမာဓိသိခာကိုစနစ်တကျဖြည့်ကျင့်နိုင်အောင်ဆရာသမားဓမ္မသမာဓိကျင့်စဉ်ကမ္မထာနည်းသင်ယူရတယ်။ပညာသိခာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကျင့်နိုင်အောင်ဆရာသမားဓမ္မဝိပဿနာကမ္မထာနည်းကိုစနစ်တကျသင်ယူရတယ်။အဲဒီလိုသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတွေ့တာငဲ့ွယ်မှုအလုံးဖြတ်တော်ပြီးတော့အတွင်ဝင်ပြီးတော့အရဟတဘုဘောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုကြည်တံကြွကိုပွားများအထောက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုအထောက်ချင်းကိုသာသနာတော်မှာထမ်းဆောင်ရမယ်ဝါဒဒူရလို့ခေါ်တယ်ဒါကမထေရကြီးတွေကတစ်ခါကရှင်းပြနောက်တစ်ခုပฏิပတ်တိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပရိယတ်ပဲနော်ပရိယတ်တိဒူရနဲ့ပတ်တယ်လို့ဘယ်လိုရှင်းထားလဲအတ္တနောဌာမိနာပါဏဧကံဝါနိကာယပရိယဘုဟိနိတဝါဝေဝသင်္သဝဏိကယေပရိယပရိယတိတောသအထတောသသူဝိသူဝိသတံသာသနာအနုယောတိတပံအတနောမိမိဣထာမေနသွမ်းအနှင့်လျောစွာဧကံဝဏိကံယနိကေတခုကိုသလကောင်းဝေဝပင်္သဝဏိကယေ
နိဂေ၂ရက်သို့မဟုတ်နိဂေ၅ရက်တို့ကိုသောလကောပရိယဘုံနေတဝါတင်ယူကြကုန်၍ပရိယတိတောပရိယတိတောသပရိယသဘောအဖြင့်၎င်းအထာတောသအထကရအနေသဘောအဖြင့်၎င်းသူဝိသဒံသာသနာအလွန်တန်ရှင်းနေတဲ့သာသနာတော်အဆုံးပါကိုအနုယောစီတပံကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောအပ်၏နိဂေတဘုံဆောင်းနေရင်လည်းတဘုံပေါ့နှစ်ဘုံဆောင်းနေရင်လည်းနှစ်ဘုံသုံးဘုံဆောင်းနေရင်သုံးဘုံလေးဘုံဆောင်းနေရင်လေးဘုံနိဂေ၅ဘုံလုံးဆောင်းနေရင်လည်း၅ဘုံလုံးကိုပါဠိတော်အထက်ကရာနှင့်တကွတန်တန်ချင်းချင်းဖြစ်အောင်ဆရာသမားထံမှာရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးသင်ယူရတယ်။အဲ့ဒီလိုသင်ယူတဲ့ဤစနစ်ကိုတော့ပရိယတ်တိဒုရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဒုရနှစ်ပါးလုံးသင်ကြားရှိနေပါသေးတယ်။အမှန်တန်ကံကောင်းတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီပရိယတ်တိဒုရလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပฏิပါကမ္မထံကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပရိယတ်သင်နေဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အမြင်လေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအမြင်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းဒီရရှင်းပြဖို့ရည်ရထားပါတယ်နော်ကိုသတ္တသင်္ကန္နာပဲဆိုကြပါစို့သတ္တသင်္ကန္နာတင်တင်းနဲ့စောက်တယ်အဲ့ဒီစောက်တယ်ရဲ့ဤငယ်ရဲ့ဤတန်းတဲ့ဤတန်းတိုင်းမှာဒီဂါထာလေးကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးတွေကဘယ်ကလာတယ်လို့မေ့ရင်တော့ဟိုအင်္ဂုတ္တရအထက်ကရာအစရှိတဲ့အထက်ကရာကြီးတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ဂါထာလေးတွေပါပဲဒီဂါထာလေးတွေကဘာဆိုလို့လဲယာဝတိဋ္ဌံတိသုတ်တန္တာဝိနယောယာဝအဓိပတိယာဝတခံတိအလောကတူရိယေအဘုဓိတေယထယာဝအကျင့်မြတ်လောသောကာလပတ်လုံးသုတ်တန္တာသသုတ်တန္တရားဒေသနာတော်တို့သည်၎င်းသုတ်တန္တာသသုတ်အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်တို့သည်၎င်းတိဋ္ဌံတိတည်ဝိနေကြလေကုန်၏ယာဝအကျင့်များလောသောကာလပတ်လုံးဝိနည်းယောဝိနည်းတေသနာတော်သည်တိဗ္ဗတိသွန်လင်းတောက်ပါ၍နေပေ၏။ဒါဝထိုကဲ့သို့သုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားတော်တို့ထင်ရှားတည်ရှိ၍နေသမျှကာလပတ်လုံးဒုရိယအဘုဓိတေယထနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့အာလောကအယောင်အလင်းကိုတက္ခဏတိတွေ့မြင်နိုင်ကြပေကုန်၏။လောကမှာသုတ်တန်တရားဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားအလုံးကိုတော့သုတ်တလို့ခေါ်ရင်လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲဒါသုတ်တံဒေသနာအပိဓမ္မာဒေသနာဝိနည်းဒေသနာလောကမှာသင်္ချာရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလောကနေထွက်ထန်တဲ့အတူတူပဲလောကမှာအလင်းရောင်ရှိနေတယ်ဘာအလင်းရောင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဘယ်လမ်းကသွားရမလဲလို့ညွှန်ကြားနေတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုပဲနော်သုတ်တံတေသူသုတ်တံတရားဒေသနာတော်တို့သည်၎င်းဝါသုတ်တံတရားဒေသနာတော်အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်တို့သည်၎င်းအတံတေသူသင်္ချာမရှိကြကုန်တော်ဝိနည်းမိစာဝိနည်းဒေသနာတော်သည်လည်းပဲဝိနည်းသေးပမုံသေးပြည့်စည်ရသွားခဲ့ခြင်းရှိသောဒုရိယအထင်ကတိယထနေဝင်ရသွားတဲ့ကဲ့သို့လောကီလောက၌တမောအမိုက်မှောင်သည်ဘွိတ္တိဖြစ်ပေါ်၍လာစေလိမ့်မယ်လောကမှာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံဒေသနာလည်းမရှိဘူးအဘိဓမ္မာဒေသနာလည်းမရှိဘူးဝိနည်းဒေသနာလည်းမရှိဘူးကြောက်ရွံ့သွားပြီဆိုရင်လောကကြီးကနေဝင်သွားတော့ကအမှောင်တို့တွေနဲ့ပုံမှန်နေလိမ့်မယ်ဒီစကားလေးဒီကကြီးလေးလေးနဲ့သင်ထားကြနော်ဦးဇင်းတို့ဒီဝိနည်းဒေသနာတော့ကသီလရှင်းခြင်းကိုပေါ်ပြတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဖြစ်တယ်သီလရှင်းခြင်းပိုင်းမှာအပြည့်အစုံဆုံးဒေသနာတစ်ခုပဲသုတ်တံဒေသနာတော့ဆိုတော့ကလက်တွေ့မဲ့ခင်ဖြစ်ပါအရှင်မြတ်တရားရှင်ကိုလက်တွေ့ရှင်းရမယ်အပိုင်းဘယ်ဘုံဘယ်ဘဗတိလအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုတရားတော်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မယောကြီးစွာဣဇရာတရားဓက္ခာနဲ့မယောကြီးစွာဤမျိုးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားဒေသနာတွေပဲအဘိဓမ္မာဒေသနာဆိုတာကအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့မမတဝိပဿနာဘာဝနာခေါ်တဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တို့တကယ်လက်တွေ့သိအောင်အတ္တဝမရုပ်ပြီးဆိုတာကဘာတွေနာမည်ဆိုတာကဘာတွေဒီယုတ်ဒီနံဒီဘေဘုံဘေဘဗတိလအဖြစ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီယုတ်ဒီနံဒီအကြောင်းဒီအကျိုးတွေဟာဘေဘုံဘေဘဗတိလအဖြစ်အိစဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အနတ္တဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြည့်စုံဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးဘဝအလုံးနဲ့ထုံကုန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့တရားဒေသနာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနဲ့တရောကောင်းတဥကဒေလပြည့်စုံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဝိနည်းဒေသနာတော်ကိုလက်လွတ်လိုက်လို့မရအောင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းနေတဲ့သရောကောင်တဦးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဲ့ခင်ရှင်းပါအပြည့်များတဲ့ကိုလက်တွေ့ကြည့်မြင်ပါတယ်ဆိုရင်သုတ်တံဒေသနာတော်တွေကိုလက်သက်လို့မရဘူ
ဒီလိုလက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိထိုးထွင်းသိရမယ့်တရားတွေကဘယ်တရားဘယ်တရားဖြစ်တယ်လို့ခွဲခြားသိကြပြီးကြကြနာနာသိကြတယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုလက်လွတ်လို့မရပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရအတွက်မိရှုတန်ဆောင်အဖြစ်နဲ့မိမောင်းထိုးပြီးပေါ်ပြနေတဲ့တရားဒေသနာတွေဟာသုတ်တန်တရားဒေသနာဝိနည်းတရားဒေသနာအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတွေဖြစ်ကြပါရဲ့လောကမှာဒီသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့တရားဒေသနာတွေကြောက်ွယ်သွားပြီဆိုရင်လောကဒရဝါရီအတွက်အမှောင်ပဲဖြစ်သွားပြီဘာမှမမြင်တော့နော်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာလေးတွေဝိပဿနာပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်ခါကျရင်တော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းထားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသုတ်တန်တိရခိတိတန်တိပฏิပတ်တိဟောတိရခိတာပฏิပတ်တိယထိတော်ဒီရောယောဂေခေမနာတန်တတိသုတ်တန်တိရခိတိတန်တိသုတ်တန်တိသုတ်အဘိဓမ္မတရားဒေသနာတော်ကိုရခိတိခြင်းသိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုဒီတန်တိသင်္ချာရှိလက်တော်ပရိပါတိပရိပါတိသာသနာတော်ကိုရသိတာထင်ထင်ဆောင်ရှောက်တဲ့ဓာအတိဟောတိဖြစ်၏။ဒီနည်းသုတ်တန်တိသုတ်တန်တရားဒေသနာတော်အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်ဝိနည်းတရားဒေသနာတော်ကိုရသိတဲ့ထင်ထင်ဆောင်ရှောက်တဲ့ထားနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်တော်ရသိတဲ့ထင်ထင်ဆောင်ရှောက်၍ထားနိုင်ခဲ့သည်တန်တဲ့ဖြစ်လက်တော်ပရိပါတိပရိပါတိသာသနာတော်ရှိသည့်ရသိတာထင်ထင်ဆောင်ရှောက်၍ထားအပ်သည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏။သောဝိနည်းအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်တွေကသနစ်တကျထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါ။အဲဒီလိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်ပฏิပတ်တိကျင့်စဉ်ဟာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်နော်။ပฏิပတ်တိယပฏิပတ်တိကျင့်စဉ်၌ခြေတော်ရည်ရည်ရည်နေသောဓိရောပညာရှိသည်ယောဂေခေမယောဂလေးပါးတို့၏အကုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုနတန်တတိမပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေသည်ဤပါပေ၏သောဝိနည်းအဘိဓမ္မာတွေကသီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသိလိုက်ကြညာကြနေတာဖြစ်တော့ညွန်ကြားချက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီသောဝိနည်းအဘိဓမ္မာတွေတကယ်သင်္ချာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သောဝိနည်းအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပฏิပတ်တိကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့သရောကောင်းတဦးသည်ယောဂ၄ပါးတို့ရဲ့ကုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှပြည့်စည်အောင်သူမပြည့်စည်တော့ဘူးနော်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နှိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့ယတဟိခဝတတ္တသာဝခဝတဟတ္တဝအန္တရေပွေနိပါဠိကားယတေနိယအတ္တတိသောဝန္တောတာပွေနိနဂတိယတိဘုရားတော့နွားရီရှိတယ်နွားရံနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့အုပ်လိုက်ပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှာပဝေနီပါလကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နွားအစဉ်အဆက်ကိုမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့နွားမကြီးတွေမရှိတော့ဘူးတကောင်းမှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီနွားရဲ့အစဉ်အဆက်တွေဆက်လက်ပြီးတန်းဖို့ဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဧဝမေဝအာရဒဝိပါဒကနာဘိက္ခုလတတေပိသာသေပိသဝိကမနေပရိယံတိယအတ္တတိအရိယမကပရိဝေဒောနာမနဟောတိဧဝမေဝဤဥပမအတုသလင်အရတဝိပါဒကနာဘိက္ခုနံဝိပါဒနာဘာဝနာကမ္မထံကိုသနစ်တကြတိတံကြုံပေါင်းများအထောတော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ဤတတိပိအရာတော်၎င်းတဟတေတိအထံတော်၎င်းတာဝိဇမနိသင်္ချာရှိပါတော်လည်းပဲပရိယတ္တိယပရိယတ္တိယတော်သည်အတ္တတိသင်္ချာမရှိခဲ့သည်ဖြစ်တော်အရိယမေသာပရိဝေဒောနာမအရိယမညာကိုထွန့်ပေါက်သိမြင်ခြင်းဖြင့်ဒီနာဟောတိပဏိနမမဖြစ်နိုင်လောကမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြပြီညာနဲ့ထောင်နဲ့ရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုညာနဲ့

0: ုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အခရာတွေရေးထားတယ်အဲ့ဒီလိုရေးဖင်ထားတဲ့ဒီကြောက်တဲ့အခရာတွေပြည့်စုံမသွားသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီရွှေဩကဒီကြောက်တဲ့အခရာမှာညွန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးသူ့ဖို့မယ်ဆိုရင်သူ့ဖို့လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်အဲ့ဒီလိုရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောက်တဲ့အခရာမှာထင်ထားတဲ့ခုဖြစ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့တိုက်စာပေါ့နော်ကြောက်တဲ့အခရာမှာတွင်းထားတဲ့ဒီတိုက်စာသင်္ချာရှိနေတဲ့ဒီယရနာရွှေဩရိဟာသင်္ချာရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လောကမှာဒီတိုက်စာတွေကြောက်သွားပြီယရနာရွှေဩဘယ်နေရာရှိမှမသိဘူးကြားဖွေပြီးတူးတော်လဲတူးလို့ရနိုင်မအောင်မလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းနော်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲပရိယတရားတော်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပြည့်နေကိုညွှန်ကြားနေတဲ့ခဏကတိုက်စာတွေဖြစ်ပရိယတရားတော်မှာညွှန်ကြားတဲ့သိစ္စာအတိုင်းလိုက်ပြီးကျူးမှဒီရွှေဩကရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွှေဩကြီးကရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကကြီးတွေတို့ဘာကြီးလဲ။ပရိယတရားတော်ကိုအသင်သိလို့ရမလား။မရဘူး။ဒီဓမ္မယုံကြီးဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံစာပေအကြောင်းလေးတွေသင်ပြပို့ချတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးနော်။သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်။ဘုရားတို့ဘာသာရေးတွေကကိုယ်ဘာသာအကြောင်းကိုနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိညာသိညာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခုလိုဥဒ္ဒနာလိုပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ့ဒီပလင်မောကနေထိုင်ပြီးတရားတက်ကိုဟောသွားပြီဒီဘုန်းကြီးဟောတော်တဲ့တရားမှားသလားသို့မဟုတ်ဒီဘုန်းကြီးဟောတော်တဲ့တရားမှန်သလားဝိပန်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမိမိတို့ကအချိန်ခံသိနေကြလိုက်တဲ့ဘာသာရေးသင်္ကန်းစာလေးတွေမှာမသိထားဘူးနော်မယုံနေတဲ့ချက်ပါပါလဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာယုတ်ဆိုတာကဒီလိုခေါ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောသွားရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားတွေမှန်ရင်လည်းမှန်တယ်သို့မဟုတ်မှားရင်လည်းမှားနေတယ်လို့သူကမှဝေဖန်နိုင်တဲ့စွမ်းအမရှိဘူးဆိုရင်သူပြောတဲ့ဟောသွားတဲ့တရားဟောသွားတဲ့ယုတ်ကလည်းတကယ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ကလည်းမဟုတ်ဖြစ်နေအောင်ပဲဆိုရင်အဲဒီယုတ်တရားကိုလည်းမိမိကတကယ်ယုတ်တရားပါလို့သင်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အတွေ့ညစာနဲ့နာပြီးမတော်နိုင်ဘူးလားနင့်နာတော့နဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ပါတည်းရနဲ့ပိုက်စာကိုကိုကရအောင်မချပဲချိုးကိုသွားတွူးနေတာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့နေပြီဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာမထင်ကြီးနှစ်ပါးသူတို့ကနေပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှသာသနာမှာသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်တို့ထမ်းဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကဘယ်နှခုရှိပါသလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမထေရကြီးတွေကလည်းသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်တို့ထမ်းဆောင်ရမယ်တောင်းအောင်နှစ်ခုရှိတဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုအမိန့်ရှိလိုက်တယ်။အဲဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲ။သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးပေါ့နော်။အထလေကုလာပௌဒ္ဓဒွိနံဒူရဏဝါဒဒူရမေဝတိထံတိဝတ္တဝါမယံပနာမတရဟဟုတ်တာကာလေဝါဒဒူရံပရိပုရေတမ္မပရိယတိဒူရံတာပူရေမာတိပရိယတိအရဘိတုခုဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူအဆနဲ့တော့တိတ်တူသွားတယ်နော်။ဘယ်လိုလဲအထဒုက္ခနဲ့တေကုလပௌဒ္ဓထောအမျိုးကောင်းသားနှစ်ဦးတို့သည်ဒွိနံဒူရဏံဒူရတရားနှစ်ပါးတို့တွင်ဝါဒဒူရမေဝဝါဒဒူရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာဒူရတရားဤသာဖြင့်တိဋ္ဌံသာလုံးရွံ့မြတ်လှပေ၏ဣတိဤသောဝတ္တဝါပြောဆိုတမ်းင်းကြကုန်၍မယံပဏ္ဏငါတို့ဒီကတဟရငရွေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအမှားဖြစ်ကြပါကုန်၏ဗုဒ္ဓကာလေအသက်အရွယ်ကြီးရင်လည်းအချိန်ခါကာလ၌ဝါဒဒူရံဝါဒဒူရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဒနာဒူရတရားကိုပရိပုရိသမဖြစ်ခြင်းကြပါကုန်အံ။ဇာဝရှိဥသာပရိယတိဒူရံပရိယတိဒူရတရားကိုပရိပုရိမဖြစ်ခြင်းကြပါကုန်အံ။ဣတိဤသောတဏ္ဍင်ကြောင့်ပရိယတိံပရိယတိဒူရတရားကိုအရဘိတုအထုတ်တော်မူကြလေကုန်၏။ဝါဒဒူရပရိယတိဒူရဒီဒူရနှစ်ပါးရှိတဲ့အနေကပရိယတိဒူရဖြင့်ဝါဒဒူရကတန်လုံးမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာကတော့မှန်နေသို့တော်လဲတို့ကွယ်အသက်အရွယ်ကငယ်သေးတယ်ဒီတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ခါကျမှဝိပဿနာဒုရကိုတို့အထုတ်ကြတာပေါ့ခုနေအချိန်ခါအသက်ငယ်သေးတဲ့အတွက်တို့ပရိယတ်တိဒုရပဲအထုတ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ပြီးတော့ပရိယတ်တိဒုရအထုတ်ကြခုကလကလေးငယ်လေးပေါ့နော်ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တရားအမထုတ်ပဲပညာကိုသာဖိပြီးသင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့မတူဘူးလားဒ
1: ူနေတယ်ငြင်းရင်လည်းမသေးတတ်ဘူးလားသေးတတ်ပါတယ်ကြီးရင်လည်းသေးတတ်တယ်သို့သော်အလွတ်လွတ်လွတ်ကောင်းတာပဲရွယ်ကောင်းတယ်ခွန်ကြီးကယောဂီတွေတော်တော်ခံများများသူတည်တနာပြည့်ကြည့်ပါတယ်နော်အများစုကတော့ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှသိပ်ပါလက်ပါနဲ့အထုံမဲ့ဆိုရင်ပမာဒီလည်းခန့်ညံ့ညံ့ဖြစ်တာတွေ့ရုပ်တွေကိုသင်ပေးလိုက်ရင်ခန့်ညံ့ညံ့ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများတွေ့နန္ဒီကိုသင်ပေးလိုက်ရင်လည်းရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခမျက်မြန်ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမျက်မြန်တွေ့ရတယ်။ယုတ်ဒီနန္ဒီဟိုတိုင်းမှဆိုသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုလို့ကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြိဿသမုပ္ပါပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းသင်ပေးလိုက်ရင်လည်းတို့ကဉာဏ်ထက်ကြတယ်။ဝိပဿနာပိုင်းကုပေးလိုက်လို့

0: နဲ့ဒုက္ခကြိုက်ထားနဲ့ကိုယ်လက်တွေကြိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေကဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်တဏှာကြီးခဏကြီးဆက်နေပြီးညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေတဲ့သမာဓိထူထောင်တဲ့လုပ်ငန်းမှလည်းတို့သိပြီးကျန်ကြတယ်။တခါဝိပဿနာပိုင်းကုလိုက်ပြန်တော့ရုပ်စရာကဘာတွေရုပ်28ပါးလောက်တည်းကျရနာမ်စရာကဘာတွေသိအောင်သိစရိတ်ကလေးတွေကျရရှေ့ကကျက်သွားတယ်နောက်ကမေ့သွားပြန်ရှေ့ကကျက်သွားနောက်ကမေ့သွားပြန်ဟောအသက်ကြီးတော့နော်ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်နေတဲ့အချိန်ကြီးပညာသင်လည်းကောင်းတယ်။တရားအထုတ်လည်းကောင်းတယ်။ဒီပါရှာလည်းကောင်းတယ်။အကောင်းဆုံးအရွယ်ပဲ။ဘာတွေပဲလုပ်နေဒီကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မှသာမှန်းအကုန်လုံးကောင်းတဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်။အသက်ကြီးသွားရင်တော့ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်တာတခုပြောချင်းနော်။တကြီးပူဇော်ပဲဝိညာဉ်တခုတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်နော်။တခြားဟာတွေကတော့သိပုံမကြတာများကြတယ်နော်။ကဲကိုမထေကြီးနှစ်ပါးကတော့သူတို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြည့်ရတဲ့ကိုအထုတ်လိုက်ကြပြီအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲသာသနာတော်မှာသူတို့ကတိခ္ခာပင်ညဝဉာဏ်အလွန်ထက်တဲ့ပါရမီမျိုးစည်ကောင်းရှိခဲ့တဲ့သူတို့ကောင်းနေဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲပြည့်ရတဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူလိုက်တာခဏလေးနဲ့တက်တယ်ဝိနည်းအရာတွေမှာသိပြီးကြွကျင်လိမ္မာတော်မူကြတယ်အဘိဓမ္မာအရာမှာလည်းသိပြီးကြွကျင်လိမ္မာတော်မူကြတယ်သုတ်တံဒေသနာတော်ဒီမှာလည်းအလွန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူကြတယ်။အဲဒီလိုလိမ္မာတော်မူကြတဲ့အတွက်သူတို့မှတပည့်အချမ်းရံတွေကလည်းသိပြီးများပြလာတယ်။တပည့်အချမ်းရံကိုများပြမှုတပည့်အချမ်းရံများပြမှုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာကြသလဲ။လက်လက်ပါတွေပေါ်များလာကြတယ်၊ကြီးညိုတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ်များလာကြ။သာသနာနဲ့ဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းအထောက်လိုက်တာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါကသာသနာစီကားခဲ့တယ်လို့တဖန်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရောက်ထားလိုက်။ဆက်ရောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။သစဉ်အိမံဝထောဝိနည်းဓာရဝိနည်းစိန်နေတန်တိအတ္တမေသာတနေပဋိဌာနဘုဒ္ဓတိ။အိမံဝထောဤမလွန်ကျူးထားတဲ့ဝထုကိုဝိနည်းဓာရဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သစဉ်ဝိနည်းစိန်နေတန်တိအကြေရဝိနည်းဆရာချလျက်ဆုံးဖြတ်ကြကုန်ညာအံ။အဓမ္မချုပ်ဧကမင်းလင်းမေငါအဖို့သာသနီသာသနာတော်၌ပဋိဌာ600တရားတိနဘွေသတိမဖြစ်တော့ပေလတံဝိနည်းတို့မထေကြီးတံထံတင်ပြပြီးတော့အဆုံးပြခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုတွဲဟာဂျိမ့်တိဧကငါသာသနာမှာဘယ်လိုမှထောက်တရားမရနိုင်တော့ဘူးဒီစကားလေးကြည့်ရင်တော့သုဒ္ဓပါရိကဝတ္ထုအထိလွန်ကျူးနေတယ်လို့ခံမှန်းရတယ်နော်ကဲသာသနာမှာတော့ငါထောက်ရတရားမရနိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဒီလိုအဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့မကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့လက်မတွက်တတ်ဘူးလားလက်တွက်ပါတယ်နော်သူကရှေးဥစွာဝိနည်းတော်တွေမထေကြီးတွေထံအရင်ချက်ကလူဝတ္တမပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုသိချာကြကြနနအမောအမြတ်တွေယူယူပြီးတော့ဝိနည်းတော်မထေကြီးတွေကိုလှူလှူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတပည့်အဖြစ်နဲ့ခံယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေပြီးအစ်စ်ဆရာအစ်စ်နဲ့မိတင်နေနေပြီးတော့ဝိနည်းတော်မထေကြီးတွေမှာဝေကြီးဝင်ငယ်ပြုအမတန်ဝေကြီးဝင်ငယ်ကိုရိုးရိုးတင်းတင်းလေးလေးဆတ်ဆတ်နဲ့လေးလေးဆတ်ဆတ်နဲ့ဖြစ်ကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးဆန်းဆောင်ပြီးတော့ဒေသဖြစ်ကျင်ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးအများတော်အစ်စ်လောကမှာဆန်းဆောင်တော့သိကောင်းရနော်အဲဒီလိုဆရာသမားတွေတန်းချင်းကပြီးတော့ဒီလိုဆန်းဆောင်ပြီးဖြစ်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆရာသမားတွေကလည်းကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်နေတဲ့အတွက်တန်ရုံးစဉ်နဲ့နဲ့ဖြစ်နေပုံရ။အဲ့ဒီတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ခြင်းသည်မထေကြီးတွေအတွက်ကမဲဆက်ကလေးတစ်ခုပဲနော်။အဲ့ဒီလိုတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်လောက်ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီကိုယ်တော်ကတနေ့မလုပ်တယ်လေ။မထေကြီးတွေကဟိုကြီးဟိုငယ်သွားပြုတ်ခိစ္စပြီးတဲ့အခါမထေကြီးတွေကကဲသွားပြီတော့လို့ခိုင်းလိုက်။မသွားဘူးပေကတ်နေ။ပေကတ်နေတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမထေကြီးတွေကစဉ်းစားတဲ့ဒီကိုယ်တော်တော့ချက်ဆရာတခုခုတော့ရှိနေပြီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့သင်ဗာမြန်တို့ကိုချက်ချင်တယ်မင်းများကြည့်လိုက်အမဗန္တိဧကိဏမေဘိက္ခုနာသဟဣဇာသာရံပဋိစ္စဝိဝါဒောအထိသောယတိတံဝတောဣဒခန္ဓဝါအာရောစေတိယထာဝိနေစိယနာဝိနေစိတိတပ္ပံသူရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြီးတယ်နော်ဗန္တိအရှင်ဖုရားအာမတပိတော်လျှောက်ထားခြင်းတော်မှန်ပါ၏မေဖျားတပိတော်အဧကိဏဘိက္ခုနာယဟန္တော်တပါးနှင့် သဟအတုတကဝဣဇ္ဇစာရံလွန်ကျွတ်မှုဣဇ္ဇစာရတခုကိုပဋိစ္စအစွဲပြု၍ဝိဝါဒောညှင်းခုံမှုဝိဝါဒတရားတိအထိခင်ရှားရှိ၍နေပါသည်အရှင်ဖျားတပိတော်တော့ယဟန်တော်တပါးနဲ့တပိတော်ရဲ့လွန်ကျွတ်မှုပြဿနာတခုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝိဝါဒတခုတော့ဖြစ်နေပြီဟမ်ဘာထဘဂဝတိယတိကိ၏တံဝထုံထုံဝုထုကိုဣဒဤရသောအာကံတဝါလာရှိ၍အာရောစိတိလျောက်ထားခဲ့သည့်ဖြင့်ညာအယထဝိနေဆင်းဆုံးဖြတ်သည်ဆုံးဖြတ်ထိုက်တဲ့အတိုင်းတံဝထုံထုံဝုထုကိုနဝိနေစီတာဘံမဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ့အရှင်ဖျားတရားဒေသနာတော်အတိုင်းဆုံးဖြတ်သည်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ထိုက်တဲ့အတိုင်းအရှင်ဘုရားတော့အဆုံးချက်မပေးပါနဲ့ဗျာဆိုပြီးတော့လမ်းလျှောက်တရားနဲ့အညီတော့ဆုံးချက်ချက်မချပါနဲ့ဆိုပြီးသူကတောင်းမှန်တောင်းမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မထေကြီးတွေကဘာအမင်းရှိလဲဟောတတံဝထုံယထဝိနေစယနာဝိနေစိနိတုံနဝတတိဟောတတံဝထုံသံဃာဘောင်းတို့တက်ရောက်ရဲ့လာရှိတဲ့အမှုတွဲကိုယထဝိနေစယဝိနိတော်နဲ့လျော်ညီစွာနာဝိနေစီတုံးမဆုံးဖြတ်အံတော်ခါနဝတတိမသိမေအမှုတွဲတစ်ခုကတန်ခါပေါင်ရောက်လာသည်ရောက်လာနေတဲ့ဒီတန်ခါပေါင်ရောက်လာတဲ့အမှုတွဲတစ်ခုကိုဝိနည်းတော်နဲ့လျော်ညီစွာတရားတော်နဲ့လျော်ညီစွာမဆုံးဖြတ်ပဲနေလို့ပဲရမလဲတို့အဆုံးဖြတ်ပေးရမှာပေါ့ပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိအဲ့ဒီချိန်ကကြတဲ့သူကဘာတရားထားလဲဧဝံကရိယာမဏိဗန္တိမမသာသနေပဋိဌာနတိဗန္တိအရှင်ဖျားတော့ဧဝံဤသို့လျင်ကြုံမင်းအရှင်ဖျားတော်သည်ကရိယာမာနေပြုကျင့်ခဲ့သည်ရှိသောမမဖျားတပည့်တော်အဖို့သာသနေသာသနာတော်တွင်၌ပဋိဌာန်ထောက်ရာတရားသည်နှတ်ထိမရှိနိုင်တော့ပါအရှင်ဖျားတို့ဒီလိုတရားနိလန်းအတိုင်းစနစ်တကျဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်သာသနာတော်မှာယက်ဒီလိုမနေရတော့ဘူးလူဖက်ရတော့နော်သာသနာဘုံမှာနေခွင့်မရှိနိုင်တော့ဘူးမေဇံပိတံပပဟောတုဣဒံပပံဤမကောင်းဟုသည်မေဇံဖျားတပိတော်ဤပပမကောင်းဟုသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေဤမကောင်းမှုဟာတပိတော်ရဲ့မကောင်းမှုသာဖြစ်ပါစေနော်မာတုံမေဝိနေသတ္တုံမေအရှင်ဖျားတို့သည်ဇံဝုထုံထုံဝုထုကိုမဝိနေသတ္တဆုံးဖြတ်ချက်မပေးကြပါကုန်လေအရှင်ဖျားတို့ကသာဒီအမှုတွဲကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့တပိတော်ရဲ့အပြစ်တပိတော်ရှိပါစေတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုတပည့်တော်ခံသွားပါမယ်အရှင်ဘုရားဆိုပြီးတော့သူကတောင်းမှန်အဲ့ဒီလိုတောင်းမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေရကြီးတွေကဘာဖြစ်သွားသလဲသူရဲ့တောင်းမှန်ချက်ကိုတွားပြီးတော့ဗတိကကိုဖြူလိုက်ကြက်ကွာကောင်းပြီမင်းတို့တောင်းမှန်တဲ့အတိုင်းတို့အဆုံးချမပေးပါဘူးလို့ဒီလိုပြောကြလိုက်အဲ့ဒါဟာအလဲချက်တကယ်ကြီးဒီပြောကြချက်ကလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များကြီးကျယ်လဲသိကြီးကျယ်တယ်လို့တော့မထင်ရဘူးဆိုတော့ဒါပြည့်နေအမတန်ကြီးကျယ်ဘယ်လိုကြီးကျယ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့မထေကြီးတွေထံကဂရိကဝတ်ရပြီကျန်ဒီအမှုတွေတို့ရှိရောက်လာရင်တို့အဆုံးချက်မပေးဘဲနေပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီဂရိလည်းရတော့သူကကြောကြောင်ပြန်သွားတယ်ကြောကြောင်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီကြောကြောင်မှာရှိနေတဲ့ကိုတော်ကိုသွားပြီးတော့ရန်ထောင်းတယ်ကဲအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုဝင်းကြီးတို့တွေသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တချင်းကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကဲဝိနည်းလိုတွေကြည့်သွားလေအရှင်ပြန်နေတပြည့်တော်နဲ့ကြည့်ကြမှာပေါ့ဝိနည်းလိုထံရောက်လို့ရှင်တို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာကြည့်ကြမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းနှုတ်ကြမ်းကြမ်းနဲ့တွားပြီးတော့ရန်တွေ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်ကလည်းဝိနည်းလိုမထေကြီးတွေထံထွက်လာပြီဆိုကြဆိုအဓမ္မဝါဒီကလည်းနောက်ကလိုက်လာတယ်လိုက်လာပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်ကနည်းနည်းကြုံစမ်းထောက်လန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေရဲ့အကြောင်းချင်းရလဲတို့သိသွားတယ်။မထေကြီးတွေအနာမတော့တပါးတပါးလျှင်တပည့်900ချင်းရှိတော့တပည့်1000ချင်းတယ်။အဲ့ဒီ1000တော့တပည့်တွေထံလဲနည်းနည်းချင်းကပြီးတော့သူကလေ့လာကြည့်။လေ့လာလိုက်တော့အကြောင်းချင်းရတွေကတော်တော်လေးနားလဲနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီတပည့်1000ကိုခုနကဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်လေးကဖားလျှောက်လဲနန္ဒအာဟုသောဩတတံဝုထုံယထဓမ္မဝိနေသိတိတပံအာဟုသောတရင်သုံးဘောငါရှင်တို့ဩတတံဝုထုံမင်္ဂဘောင်တို့တက်ရောက်လာတဲ့ဝုထုကိုဩတတံဝုထုသည်မင်္ဂဘောင်တို့တက်ရောက်လာတဲ့ဝုထုကိုယထဓမ္မတရားနှင့်လျော်ညီစွာဝိနေသိတိတပံနတ်လူဆိုဆုံးဖြတ်ထိုက်သည်မဟုတ်ပါလားမင်္ဂဘောင်ကအမှုတွဲတစ်ခုရောက်ရှိလာပြီဆိုရင် ဒီအမှုတော်ကိုတရားနဲ့လျောညီစွာဆုံးဖြတ်ထိုက်တယ်မဟုတ်လားအနာအနောတရာပိတဝဧဝဝအိညာမေညာအစ္ဆံတေတာဖေတဝသမေကိကာတဗမဆုံးဖြတ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆုံးဖြတ်ခြင်းမပေးပဲနှစ်ပတ်ဓမ္မဝါရီအတ္တမဝါရီနှစ်ဦးလုံးကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါညှိနှိုင်းပြီးတော့တုံးတဲ့တူအပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းမှခိုင်းတဲ့လည်းမဟုတ်လားနော်ဣမေပန္နာထေရနေဝဝထောဝိနည်းသင်္နေဝိနည်းသင်္နေသူနတ္တမေခင်အကန့်သောဂိဏမေတံဣမေပန္နာထေရဣမထေကြီးတို့ဒီကဝထောအမှုတော်ကိုနေဝဝိနည်းသင်္နေသူဆုံးဖြတ်ခြင်းလီဆက်ရွယ်မပေးကြလေကိုတမေခင်တပားနဲ့တပားညီညွတ်မှုကိုလည်းပဲနတ်အကန့်သူပြည့်ဝမပေးကြလေကိုဣဒံဤကဲ့သို့မပြုလို့ခြင်းဒီကဂိဏမအဘေကဲ့သို့သောပြည့်လို့ခြင်းမျိုးပါနိတပားနဲ့တပားခေါ်ပြီးတော့လဲတိခံကြတော့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တိခံကြတော့ခိုင်းတယ်လေဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းတရားနိလန်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်ခုကတရားနိလန်အတိုင်းလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မပေးဘူးအမှုတွေအမှုရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့လဲတဦးနဲ့တဦးကြည်အောင်လဲဆောင်ရွက်မပေးဘူးအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မပေးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးလဲဆိုပြီးတော့သွားမေးကြမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတယ်လေတပည့်ကြီးကဘာပြောလဲဒုရင်သိခဲမှာဘာမှပြန်ပြောနိုင်လဲဆိုတာမရှိဘူး။ဆိုတာမရှိတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါ။မိမိတို့ဆရာသမားတွေကမှန်းနေတပည့်တွေကလည်းအကျိုးအကျောင်းဆရာသမားထံရှင်းကပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားဒီကိစ္စဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုဒီလိုယဟန်တော်လေးကလာပြီးလျှောက်ထားနေတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတော့မူပါသုံးသပ်တော့မူပါဝေဖန်တော့မူပါစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့ပါလျှက်နေဒီနောက်လိုက်တပည့်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တထောင်ကလက်လျောက်ထားဖို့မရှိကြဘူးမရှိကြတာကသူတို့စိတ်ကျက်ပဲလို့လဲမတင်ကြီးတွေတော့သူတို့ဟာတဲ့သူတို့ဒီအမှုကိစ္စအကြောင်းနားလည်နေတဲ့တူတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကလည်းမသိလိုက်မသိဖာတာရင်ငုံပြီးနေလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုရင်ငုံနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဘကဓမ္မဝါဒီနဲ့အတ္တမဝါဒီနှစ်ဦးမှာအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကအခွင့်အရေးကသာသွားပြီတပည့်တွေကလည်းရင်ငုံနေတဲ့ဆရာတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမပေးဘူး။အဲဒီခါကျတော့မှဟောအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲလို့ရန်ထောင်းလဲ။တွံပုပ်ဘေဝိနည်းသရဇာနေတန်တိတိဗနတိတွံတင်တိကပုပ်ဘေဟောရှိရခင်ခါတုံးကဝိနည်းသရဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဇာတိတန်တိတိကြဘေကုံလက်တဣတိဤတော်ဗနတိပြောခဲ့ဘူးတယ်။တိရှိရခင်ခါတုံးကလေငါကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသင်္ကြန်စကားတစ်ခုငါကိုရှေ့တုန်းကပြောခဲ့မှုတယ်။ဣဒာနိတေသဝိနည်းထရဏအာရအာရောဇေဟိတံဝတ်ထောဣဒာနိယခုခန္ဓာတေသဝိနည်းထရဏံထောဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အထံတော့တံဝတ်ထုံထောအမှုတွဲကိုအာရဇေဟိသွားရင်တယောက်သားကြည့်ပါ။ကြက်ခုမင်းသွားပြီးတယောက်သားကြည့်တာ။ဒီဝိနည်းတော်ရဲ့မထံသွားဝိနည်းတော်မထေရထံသွားပြီးတော့ဒီအမှုတွဲကိုမင်းသွားတယောက်သားကြည့်တာ။ဣဇာတကေပရာဇိတောတောမာတအဝါဒံအဂိစီဣဇာတကေယနေ့ကိုအစပြု၍တွန်တင်တိပရာဇိတောအရှင်ကြီးရှုံးခဲ့လေပြီတံအဝါဒံထောတောကြောင့်တော့တွန်တင်တိမာအဂိစီနောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှပြန်မလာပါနဲ့ဟောပြောပြီဝိနည်းတော်ရင်ခံကိုတော့ပြီးလျှောက်ကြည့်ပါလားတင်ကြည့်ကစားရှုံးပြီအရှင်ကြီးရှုံးတော့ပြီနောက်ထပ်ဒီတောကြောင့်ကိုမင်းဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့ကျင်းသွားတယ်ကျင်းသွားတယ်ပြန်ပြန်သွားရင်တော့ဒီကကြီးကဘယ်နဲ့များလောက်ပြန်နော်မပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်ဘူးနော်ဒေါသကစိတ်ကြီးတယ်ဒါရီဟာဘာပြောကျင်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းပြောကျင်တဲ့အချက်ကဒါလေးတွေကိုဖိုက်စိတ်တဲ့ပြောနေတာဦးဇင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်နေ့စဉ်လူတွေလှုပ်နေတာဟာဘာတွေလှုပ်နေသလဲကံတွေထူထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုသဘောပေါက်သိချင်းလို့ပြောတယ်ကိုကြီးမထေကြီးတွေထူထောင်နေတဲ့ကံလေးမှာဒီအမဲဆက်ကလေးတစ်ခုပါနေတယ်ဒီအမဲဆက်ကလေးကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုယုံလုံးပေါ်စီခြင်းလို့ဒီစကားကိုပြောနေတာပါနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှဘုဏ္ဏကဓမ္မဝါဒီယဟန်တော်လေးကဘုဏ္ဏကဝိနည်းတော်မထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပတ်ဆံဆင့်ကပြီးတော့ဗာပြောလဲဗာလျောက်ထားတယ်ဒုံမေသာသနာအနာပခိတဝါအာမေဥပါထေတိပရိတော်တိတိလိပုဂ္ဂလမေဝါအပ္ပခိခဒုံမေအရှင်ဖုရားတို့သည်သာသနာတော်ရဲ့လက်နာကိုအနာပခိတဝါကြည့်ရှုတော်မမူကြကုန်ပဲငက်ွက်တော်မမူကြကုန်ပဲအယံဤသူကအမေငါတို့ကိုဥပသေးသည့်ပြုစုလုပ်ကြွယ်ပေ၏ပရိတော်သည်သည်နှစ်သက်ရောင်ရဲစေပေ၏ဤသည့်ဤသောနှလုံးပိုက်၍ပုဂ္ဂလမေဝပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင် ပုဂ္ဂလမေဝပုဂ္ဂိုလ်ဤမျက်နှာကိုသာနဲ့အပ္ပကိဋ္ဌာကြည့်ရှုတော်မူကြပါကုန်၏။အရှင်ဘုရားတို့ဟာသာသနာတော်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲ။ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတို့ကိုပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုသာအရှင်ဘုရားတို့ကြည့်ရှုတော်မူကြပါတယ်။နော်သာသနာအရထေတဝါပုဂ္ဂလအရထေတသာသနာသာသနာတော်ကိုအရထေတဝါမဆောင်လျှောက်ကြကုန်ပဲပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်ကိုရထထဆောင်လျှောက်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတို့တထွေဟာသာသနာတော်ကိုမဆောင်လျှောက်ဖဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလိုက်ပြီးဆောင်လျှောက်နေကြတာပဲသစ္စာတကိဒါနိတုံမကဝိနည်းစီယဝိနည်းစင်တိတောနာဝတ္တိသစ္စာတကိယင်းလေးကိုအစပြီးဝဲဒါနိယခုခန္တဲ့တုံမကအရှင်ဘုရားတို့အဖို့ဝိနည်းစီယဆုံးဖြတ်ချက်ဝိနည်းစီရလုပ်ငန်းရမျိုးကိုဝိနည်းစီနေတုံးဆုံးဖြတ်ချက်ထားခြင်းကနဝတ္တိမသိတော့ပါဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့သာသနာတော်မှာဝိနည်းစီရလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ရမယ်လုပ်ငန်းဒီကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်တော့မတော်တော့ဘူးဣဇယနေတိကဣဇပရိနိဗ္ဗုဒ္ဓကတ္တဘောဘဂဝါဣဇယနေတိကကတ္တဘောဘဂဝါကတ္တမရှင်တော်များဖျားသည့်ပြိဋိဘုဒ္ဓပြိဋိဘာဆံတော်မူပါပြီဒီနေ့တော့မြတ်သတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘာဆံပြီဖျားဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကြီး꽌ပြီလို့ပြောတာနော်ဣတိဣတော်ပြောဆိုရင်းမဟာတတ္တိနာကျေလောင်သောအတ္တံဖြင့်ကံတိတဝံကိုကျွေးညီတမ်း၍နတ္ထံသတ္တုသာသနာံတိပြိဋိဒေဝမာနောပက္ခမိသတ္တုသာသနာကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်ဤအဆုံးမှသာသနာတော်ကြီးသည်ကနတ်ထံပြည့်စည်ခဲ့လေသည်ဣတိဣသောပရိဒေဝမောင်ကိုကျွေးလျက်ပက္ခမိဖက်ခွာထွက်ခွာသွားလေ၏သတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးဒီနေ့တော့ပြည့်စည
1: ်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုကောဇာနေ့1386ခုနေုံလာပြီးရော6ရက်2024ခုနှစ်6လပိုင်း28ရက်ကြာသာပတိနေ့နန္ဒခင်ခါကာလအန်လီတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွေမြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာအထမအခြေစဉ်ကျင်းပကြတဲ့9ရက်တရားစခန်းပွဲဒီကနေ့9ရက်မြောက်နေ့နန္ဒခင်ခါကာလတရားဒေသနာများ나ယူကြည်ညိုရခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်။အမှန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြမည်။ဒီကနေ့ယောဂီများကိုတနေ့တာစွမ်းအားရများလှူဒန်းကြတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာကိုစီသူမတ်ရွှေသေးဝါမိသားစုတဲ့တင်မိသားစုတို့ရဲ့အာရဒါနာကိုဖုံးပေးတုံဆောင်ပြီးတော့တနေ့သာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုချမ်းချမ်းသာသာကျင့်သုံးဝင်ရကြရေဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့လူရှင်လေးရဲ့ပုံမှာမေတ္တာစိတ်ထားလေးများလည်းပဲပို့လွှတ်ကြရမယ်ပေါ့နော်လူရှင်လေးအတွက်အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ရောယောဂီများအနေနဲ့နှလုံးသွင်းစဉ်ဉဏ်ပွဲအနေနဲ့ရောပုံတို့ဘာတရားဟောစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့ခန္ဓာဝကသယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာလာရှိတဲ့အတ္တဒီပသုတ်တန်ရေဓမ္မပဒပါဠိတော်ဘာလဝတ်ထဲမှာလာရှိတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိဝိထုဆိုတဲ့အာနန္ဒတိဋ္ဌိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ရေတရားဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုဒီကနေ့ယောဂီများကိုဘုရားတို့ပြောပြမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဘလို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘုံတို့ပြောဖို့စိတ်ကူးပေါက်တာတော့ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရုံဏသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာစိတ်နှလုံးကိုအလွန်မှလည်းပဲပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေတယ်မာယွင်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ဖြင့်လည်းပဲဘဝတန်လျာမှာဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝလို့ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာသဘာဝတရားတသက်ပဲ။ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားဆိုတဲ့အလွန်လေးနက်တဲ့အမြင်မှန် ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲဘုက္ခုတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအားကောင်းစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီတရားလေးကိုဟောမယ်လို့စိတ်ကူပေါက်ပါခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာအတ္တဒီပသုတ်တံရှုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်အတ္တဒီပဘိက္ခဝေဝိရထအတ္တတရဏအနေညာတရဏဓမ္မဒီပဓမ္မတရဏအနေညာတရဏလို့အဲ့လိုလေးအစချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုကိုပဲမိခိုးရာကိုင်းကျွန်းတစ်ဖွဲပြုတ်ပြီးတော့နေကြရကိုကိုကိုပဲအာကိုပြီးတော့နေကြရကိုဟာလွဲလို့တခြားဘသူကိုမှအာမကိုပဲနဲ့ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြရမယ်ဒါလေးကဘာလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတလဲဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာကဘုံတို့တတ္တဝါတွေဆိုတာကသူများရဲ့အပေါ်မှာအာကိုအာရာပြုတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကအခြေခံအားဖြင့်ရှိနေတယ်နောက်တယောက်တယောက်အမိပြုပြီးတော့မသိစိတ်သေးကတော့အနည်းဆုံးအာပြုတ်နေကြတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းထုတ်ပြစ်စီခြင်းတာသူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအာကိုအာရာပြုတ်ရမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းစီခြင်းတာဟုတ်တယ်သူများစီမှာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအာကိုရမရှိဘူးသူများစီမှာကောင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသူများဟာပဲကိုယ့်ဟာမှမဟုတ်တာဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကတရားတွေသိလို့လောကမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အသိပညာကြီးကိုရထားတယ်။သူရထားတာသူရတာပဲလေ။သူရထားတာကြီးကကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုကုစားပေးနိုင်မှာလား။သူအကောင်းဆုံးကိုယ့်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာကဒီအသိဉာဏ်မျိုးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ။နီလန်ပေးမယ်ဒီအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်လှုပ်ဖို့တွန်းအားပေးမယ်ဒါပဲသူတတ်နိုင်တာ။သူ့အသိဉာဏ်ကသူ့ကိုပဲချမ်းသာစေမှသူ့အသိဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုချမ်းသာစေ။ဒါကြောင့်မလို့တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးပြောထားတော့ဣစ္ဆတံဝိရိတဘောဝိညူဟိတရားဆိုတာဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေသာလျှင်အသည်သည်ခံစားသိမြင်အပ်တဲ့အရာတဲ့ကိုယ်ရှိမှကိုယ်ပဲဟုတ်လားတို့ကျင်နာတွေဆိုတာတော့မပြောတော့နဲ့เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတိတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မသိမသာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုအာကိုအာရာပြုတ်နေတဲ့သဘောလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တော်မူလို့ဒီလိုဟောတာနဲ့တူတယ်လို့ဒါကဘုန်းဘုန်းကတွေးကြည့်တာအတ္တဒီပါဘိက္ခဝေဝိရထအတ္တတရဏအနေညာတရဏကိုကိုကိုမိခိုးရာကိုင်းကျွန်းတဖွဲပြုတ်၍ဒီပဆိုတာကျွန်းဆိုကြပါစို့ပင်လေတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာနော်သင်္ဘောတို့လှေးတို့မှောက်လို့ဒုက္ခရောက်ကြပြီဆိုရင်ရေထဲမှာလူတွေအတွက်ထောက်ရတရားမရှိဘူးဟုတ်လားရေထဲနေတဲ့တရားမှမဟုတ်တာကိုတလှေတို့သင်္ဘောတို့ ਨੇ သွားရတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မိဟာလှေတို့သင်္ဘောတို့ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီရေပြင်းနေမှာတကယ်လို့မြန်ကျွန်းလေးတစ်ခုတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်းလေးကကိုယ့်အတွက်ဘာဖြစ်သွားတော့အာကိုရာဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဆက်လက်ရှင်သန်ရေးအတွက်အာကိုအာရာပြုရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြောတာကိုကိုကိုကိုင်းကျွန်းတစ်ဖွဲပြုပြီးတော့နေရမယ်အတ္တတရဏကိုကိုကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်အနေညာတရဏကိုယ်ဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်ဒေသနာကဒီနာရင်တိုက်တွန်းချက်ကရက်သွားသလားဆိုတော့ရက်မသွားဘူးဘာဆက်လာတော့ဓမ္မဒီပါဓမ္မတရဏအနေညာတရဏဓမ္မဒီပါတရားကိုကိုင်းကျွန်းတဲ့ဖွဲပြုတ်ပြီးတော့နေရမယ်ဓမ္မတရဏတရားကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်အနေညာတရဏတရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်နော်ဒါလေးကလည်းစဉ်းစားရရှိတာပထမအဆင့်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအာကိုတော့မယ်ဘယ်လိုကိုကကို့အတွက်အာကိုရဖြစ်မှာတော့ဟောတရားမရှိတဲ့ကိုကကို့အတွက်အာကိုရမဖြစ်နိုင်ဘူး ကိုကိုကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားရှိတဲ့ကိုကသာတယ်ကို့အတွက်အားကိုးရဖြစ်မှာမဟုတ်လို့တရားရှိအောင်လှုပ်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့တရားကိုအားကိုးလို့ပြောတာအဲ့ဒီတရားရှိအောင်ကကို့တန်တန်မှာတရားရှိအောင်ကကိုကိုတိုင်းပဲလှုပ်ရမှာသူများလာလှုပ်ပေးလို့မရဘူးသူများအတွက်လည်းကိုလှုပ်ပေးလို့မရဘူးတတိနှစ်ခုကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကကြည်ကြည်ပြွန်ပြွန်နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့မလိုဘူးလားကိုကိုကိုအားကိုးရမယ်တရားကိုအားကိုးရမယ်နှစ်ခုဆက်ဟောတာလေကိုကိုကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာကဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့သူတော်ဘာပေါ်မှာအားကိုးလိုစိတ်တွေကိုဖျက်လိုက်ဖို့သူများဒီမှာကိုယ့်အတွက်ပါအားကိုးရမှာမရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုအားကိုးမယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘာရှိဖို့လိုတော့တရားရှိဖို့လိုအေးနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတရားရှိအောင်ကလည်းကိုကိုတိုင်းလိုရမှာကိုအားကိုကိုပြီးတော့တရားရှိအောင်လုပ်တရားရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရှိသောကိုသည်ကို့အတွက်အားကိုးရဖြစ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းရဲ့အစုံးမလေးပြပြီးတော့ဗာဆက်အမိန့်ရှိတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့လောကမှာကိုကိုကိုအားကိုးရလို့နားလည်ထားတဲ့တရားဒီသာနဲ့အားကိုးရလို့တကယ်အမှန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတဲ့နဲ့ဆင်ခြင်တဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ဘလို့စဉ်းစားတဲ့နို့ငါတန်တာမှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတလို့ဆိုရဲမလိုလားအပ်တဲ့ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းပြင်းစွာပင်ပန်းချင်းဆိုရဲဒီတရားစိုးတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်တဲ့အဖြေရှာကြည့်ရမယ်ယောဂီတို့လက်တွေ့သုံးရမယ်နော်ဒီဒေသနာကိုဟုတ်လားကိုကိုကိုအားကိုးရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်တရားဒီသာနဲ့အားကိုးရလို့နားလဲပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့စဉ်းစားရမှာတော့သောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာတရားတွေကငါတန်တမဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတာတုံးလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့အဖြေရှာရမေးတဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြတယ်ဘာကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုသောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာဆိုတဲ့ဒီမီးတွေကလောင်လောင်နေတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်လောင်တာတဲ့ဒါလူရင်းကိုဘုဖုံးကပြောတာနော်ဘာကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဆိုရင်ညာငိုကြွေးကြရတာတော့ကိုစင်းရဲမှုစီစင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ကြရတာတော့ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတောင်ဖြစ်တာတဲ့။အဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျေတုံလေးပြောတယ်။အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ဒီစကလုံးလေးကရှေ့ကအမြဲတမ်းခံတယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့သဘာဝကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုတ္တဝါတုတ္တဆိုတာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုဆုံးမထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားဘူးတာနားလည်တာသိတာမြင်တာကိုတုတ္တလို့ခေါ်တယ်။ကုသူကပါတော့ရှေ့ကအာလေးထည့်ထားတယ်အတုတ္တဝါဘာမှမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုကြားဘူးနားဝမရှိဘူး။လူကဘာမှမကြားဘူးရင်ဘာမှမသိပါဘူး။ဟုတ်လားအတုတ္တဝါကြားဘူးနားဝဘာမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုထုဇဉ်တော်တဲ့စိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲအကြောင်းတင်တိုင်းများစွာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းနေတတ်တယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုသူဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တယ်၊ငါလို့ထင်တယ်၊သူလို့ထင်တယ်တဲ့။ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုတက်တက်လို့သူဟာခွဲခြားပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူး။ရုပ်အစုကြီးကိုဘလို့ထင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တယ်၊ငါလို့ထင်တယ်၊သူလို့ထင်တယ်ယုတ်ကိုကြီးသာငါလို့ထင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်တစုံတစ်ခုစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မြင်တယ်ငါလို့ထင်မြင်တယ်သူလို့ထင်မြင်တယ်ငါဆင်းရဲတယ်ဩသူ့မဲ့ဆင်းရဲနေတာတနာပါတယ်ဟောဆင်းရဲမှုဖြစ်တာကိုငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ကျုပ်တို့မှာအဲ့ဒီအထင်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီငါလို့ထင်တဲ့အထင်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြင်းထန်စွာဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အဲဒါကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုယ့်ကိုနားလည်အောင်ပြီးရင်စဉ်းစားကြည့်။ဒါသူများတန်တန်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပုထုဇဉ်သဘောတွေဖြစ်တဲ့တကားသမားတို့ဘုံဘုံတို့တန်တန်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြနေတာ။ဘာမှဒါကိုကျွတ်တို့နားမလည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။လက်တွေ့ကြကြဘုံဘုံတို့ကသုံးသပ်တတ်ဖို့ပဲလိုမယ်ပေါ့နော်။အဲဒါလိုဖောက်ပြန်မှုအရှုရဲ့ပုံမှာခံစားမှုတွေရဲ့ပုံမှာဘာပဲညာပဲလို့မှတ်ထင်မှုတင်ညာတွေရဲ့အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်နေတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတွေရဲ့အပေါ်မှာဒါသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောနေတာနော်တိမှုဝိညာဉ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာ ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ဒီသုတ်တန်လေးကိုခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတယ်ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်တဲ့အခါဘာဖြစ်တုံဆိုတော့သူငါလို့ထင်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပျက်စီးသွားပြီတမျိုးတမီပေါက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီငါလို့ထင်နေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေးချာပေါက်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တော့မလို့စိုးရိမ်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့ပုက္ကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါလို့ထင်တဲ့အရာတွေပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ဒုက္ခဖြစ်ကြတာငါလို့ထင်မထားတဲ့အရာတွေပျက်စီးတော့ဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်တာရှိသလဲရှိပါဘူးငါမှမဟုတ်တာငါဥစ္စာမှမဟုတ်တာသွားသူဘလို့နေနေစိတ်ထဲမှာဘာမှကိုခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါဖြစ်မလားဟုတ်လားကျွတ်တို့ခံစားချက်စူးစူးဝါးဝါတွေဖြစ်လာတာငါလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဥစ္စာလို့ထင်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာညင်းလို့ရသလားမရဘူးဟောတရားလေးကိုနော်ကွင်းဆက်မပြတ်စင်းနဲ့နော်ကိုကိုကိုအာကိုရမယ်တရားကိုအာကိုရမယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတော့ကပရိဒေဝစားရှိတဲ့တရားစိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဘာလို့မလို့စဉ်းစားရမယ်အဖြေရှာရမယ်အဖြေကိုဘယ်လိုထုတ်ပြရတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်တော့ကပရိဒေဝတွေဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ငါလို့စွဲထင်နေတဲ့မှားယွင်းစွာမှတ်ထင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူငါလို့စွဲလန်းနေတဲ့အရာတစုံတရာဖောက်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲပြီးပျက်စီးပြီဆိုတဲ့သူဟာတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတရားတွေဖြစ်တာကိုခံရတော့တာပဲလို့ဒီထိရောက်သွားပြီနော်တရားကအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့ရူပတ္တတေဝအနိစ္စတံဝိပရိနာမံဒုက္ခရုပ်တရားဤသာလင်မတည်မြဲတဲ့သဘောအနိစ္စကိုဖောက်ပြန်မှုသဘာဝကိုသူမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားလို့ဒီဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံဖောက်ပြန်နေပုံကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေပုံကိုသူနားလည်သွားတယ်ဝိရိတ်တဝသူသိတယ်မြင်တယ်ဆိုကြပါစို့ပုပ္ပိစီဝရူပံဣဒရိစသဗ္ဗံရူပံခြေတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်အစုတွေဟာလည်းပဲဒီလိုပဲပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါက်ပြန်ခဲ့တယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ခဲ့ကြဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အားလုံးဟာလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်ပေါက်ပြန်နေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးဣဒရိစသဗ္ဗံရူပံနော်အလုံးစုံသောရုပ်တရားတွေဟာပြောင်းလဲနေတယ်ပေါက်ပြန်နေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဧဝမေတံယထာဘုဒ္ဓံတမ္မပညာယပတ္တတော်မှန်မှန်ကန်ကန်သူဟာသိတယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရေဘိခဝေတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတေပဟိယံတိအဲ့လိုရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေမှုကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေကိုပယ်လိုက်နိုင်တယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောမယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုရုပ်အစုရဲ့အနိစ္စကိုမြင်လို့ရှိရင်သောကပတိတေဝဒုက္ခဒေါမနတဥမာယတာတရားတွေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပြောတာယောဂီတို့လည်းပဲအထိုင်လျောက်တော့မြင်မှုမယ်ထင်ပါတယ်ရုပ်အစုဝေဒနာအစုသင်ညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဉ်အစုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကိုင်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားတချို့တို့ရိုးရိုးလေးနားလည်ရမှာကဒီယုံတန်သဘာဝတရားဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားဟုတ်လားဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံဖောက်ပြန်နေပုံကိုနော်ဓာတာကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းလျှောက်ပြီးဆုံးလိုက်နေတာတောင်းလျှောက်အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေတာလို့တကယ်ယုံနိုင်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်မယ်သိမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအကျိုးရလက်နေနဲ့ဗာပြောထားတော့သောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားတွေကိုပဟိယန္တိသူဟာပယ်နိုင်တယ်တဲ့သူတန်တယ်မှာသောကပတိဒေဝအဲ့ဒီချိန်မှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတေတံဘာဟာနာနပရိတ္တတိအပရိတ္တံဒုက္ခဝိဟရတိဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရင်ကနေဘုတော်တိဟုစတိအင်းဒီစကားလေးတွေကိုဘုံကအယံကိုနှစ်သက်တယ်ဘာပြောတုံးဒိဗေကအဲ့ဒါလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားငြိမ့်သွားတယ်ဘာကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာတုံးဆိုတော့အနိစ္စကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာအဲ့လိုငြိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတရားငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တေတံဘာဟာနာအပရိတ္တတိသူစိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်နေပူလောင်နေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိတဲ့အဲ့လိုပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘာတဲ့တော့ ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရင်ကနေဘုဒ္ဓတိဟုဖြစ်တည်တယ်အဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရင်ကငြိမ်းအေးသူလို့ငါဆိုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအရိယာမဲ့ညာဖူညာတို့ဖြင့်ကိလေသာတရားကိုအမြစ်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုတော့မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အငြိမ့်တဲ့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲသူတန်တန်မှာဒီယုံ nant သဘာဝတရားတို့ရဲ့မတီးမြဲတဲ့သဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောကပရိဒေဝငြိမ့်တယ်။တောကပရိဒေဝငြိမ့်လို့ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူး။ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိလို့စိတ်နှလုံးချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ကပြေးတတ်ပေတာတော့တည်ငါနိဗ္ဗုတ္တိ။နော်။ငြိမ့်အေးစရာအကြောင်းရှိလို့ငြိမ့်သွားတာ။နော်တည်ငါဆိုတာနော်ငြိမ့်စရာအကြောင်းရှိလို့ငြိမ့်သွားတာ။အလကားငြိမ့်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ငြိမ့်စရာအကြောင်းကဘာလဲတော့အနိစ္စကိုမြင်လို့ပုဂ္ဂပတိတွေဝငိမ့်ရာကနေတဆင့်ပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုတွေမဖြစ်လို့သူ့မှာချမ်းသာသွားတာအဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတည်ငါးနိဗ္ဗာန်နော်တည်ငါးနိဗ္ဗုတ္တိနော်တခဏမြငိမ့်အေးသူတနည်းအားဖြင့်ငိမ့်เสียအကြောင်းရှိတဲ့အချိန်မှာငိမ့်သွားတာဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါပါတော့ဆိုတော့အတ္တဓိပသုတ်တန်လေးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အစာအဆုံလေးပြောကြည့်မယ်နော်ကိုအာကိုပြီးတော့နေရမယ်ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်တရားကိုသာအာကိုပြီးတော့နေရမယ်တရားကလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေရမယ်အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဆက်ပြီးတော့မှတော့စဉ်းစားရမယ်ငါသန္တမတောကပတိဒေဝစရှိတဲ့တရားစုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာယုံ nant သဘာဝတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အထင်မှားမှုကြီးရှိနေလို့တောကပတိဒေဝတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုထောက်ပြတော့ကိုကငါလို့เนาะဆွဲလန်းမှားရွှဲဆိုတာဆွဲလန်းမှတ်ထင်နေတဲ့အရာတစုံတရာပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆိုတာနဲ့ကို့မှာဒုက္ခရောက်ရတော့တာဒါကိုထောက်ပြရနော်တကယ်လို့သာဒီယုံ nant အစုရဲ့ပြောင်းလဲမှုနေမှုအနေဆာကိုသာမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတ္တန်တမှာဗာရင်ငြိမ့်သွားမှာတော့တောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေငြိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးငြိမ့်သွားရင်သူ့မှာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အဲ့လိုချမ်းချမ်းသာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်ငါနိဗ္ဗုတ္တောတိတည်ငါနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်လို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေရတာတုန်းဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေချုပ်သွားတာတုန်းဆိုတာကိုဒီဒေသနာလေးအရာဘုန်းဘုန်းတို့တမျိုးတစ်ပါးသာနားလည်မှုတစ်ခုရပြန်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတွေဖြစ်နေရတာတို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဆင်းရဲပြင်းထန်တဲ့ဆင်းရဲတွေဟာငြိမ့်သွားတာတို့အနိစ္စဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမြင်လို့ငြိမ့်သွားတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ငြိမ့်ရင်လည်းအေးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတီးမြဲမှုဓာရာကြီးအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဆိုတဲ့ဒီယုံ nant တို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိအောင်ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်ရမလဲတို့စူးစမ်းရမယ်။ဘယ်ဟာကိုမှငါလို့စွဲယူစရာမရှိပါလားဆိုတဲ့အမြင်ကိုရှင်းအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့မလုပ်လို့ကြိုးစားရမလဲငါဆိုတာတကယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအမြင်ရှင်းခြင်းရဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စအဝတာဖိပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာနားလည်အောင်ကြိုးစားဟုတ်လားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အရာဒါမဟုတ်ပြန်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်ပြန်ပြီဟာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပြီဘာကိုကြွတ်တော့ကဘယ်အရာကိုငါလို့စွဲမှာတော့ဟောဒီသဘောလေးကိုညံထဲမှာရှင်းအောင်လို့နော်ဟိုတလောကတောင်ဘုန်းဘုန်းပြောခဲ့တယ်โอ้ยุคนั้นนี่สินเสร็จไม่เปียဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်เนาะဒီအနေထားကိုตัดตาထားလိုက်အရင်ဘဝတုန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလူတွေအားလုံးယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အရင်ဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခုအသက်40 50ရှိတဲ့လူတယောက်သူ့ရဲ့အရင်ဘဝဟာဘယ်လောက်ဝေးပြီတော့ဘယ်လောက်မှမဝေးသေးဘူးနှစ်ပေါင်း30 40 50ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့သာကိုဟာအရင်ဘဝလူသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားသမီးတွေဟာအခုအသက်ထင်ရှားရှိနေကြအောင်ပဲတွေးကြည့်နော်တွေးကြည့်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့မြတ်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့တကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဟာအဲ့ဒါလေးကမင်းသားလေးအဲ့ဒါလေးကမင်းသမီးလေးလို့လာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကသားသမီးလောက်တော့ထိထိခိုက်ခိုက်ကြီးအရေးတကြီးကြီးမခံစားရတာသိကြတယ်အော်ဟုတ်လားဟုတ်မှာပေါ့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရင်ဘဝတုန်းကတော့အဲ့ဒီသားသမီးကိုငါသားသမီးငါဆိုပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဖုန်းဖုန်းတို့အဓိကထားပြီးတော့အရေးပါပြီးတော့နေခဲ့မှာပဲမဟုတ်လား ဟောအခုဒီဘဝရောက်လာပြီနော်ဒီဘဝရောက်လာပြီအခုဒီဘဝသာသမီတွေနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နေကြတယ်ဒါဝရဘုံဘုံတို့တွေကငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာအကြီးအကျယ်အရေးပါပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့နေနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အရင်ဘဝဟာကိုလည်းပဲအရေးတော့ပါခဲ့တယ်အခုပါသေးသလားမပါတော့အခုဘဝကိုလည်းပဲနောက်ဘဝရောက်ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်ဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာလည်းသိပ်မကြတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်ဘဝဆိုတာလည်းသိပ်ပြီးတော့မကြခဲ့သေးဘူးဘဝကနော်အဲ့လိုသွားနေတာနော်အရင်ဘဝကလည်းသိပ်မကြခဲ့သေးပါဘူးနောက်ဘဝကပိုးတောင်ကြာတော့မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုအသက်40 50ဆိုရင်နောက်ဘဝနဲ့နောက်လာမယ့်ဘဝနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘယ်ဟာကပိုနီးမလို့လာမယ့်ဘဝကနီးမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား40လူကနောက်ထပ်40ထပ်နေရဖို့အလွန်ကိုခဲရင်းတယ်50လူနောက်ထပ်50တေချာဖို့မနေရဘူးနှစ်တရာအသက်ရှိဖို့ဆိုတာတော့အလောင်းစားလုပ်မယ်ဆိုရင်မနေရဘူးဘက်ကပဲလောင်းမှာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ဘဝကဘယ်လောက်ကြာတော့မလို့ဘယ်လောက်မှမကြာတော့အဲ့ဒီဘလောက်မှမကြတော့တဲ့အချိန်မှာကျွတ်တော့ကနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရလိမ့်မယ်။ရပြီဆိုရင်အခုဒီဘဝမှာငါဆိုတော့အကြီးအကျယ်ဘုံဘုံတို့စွဲလမ်းမှတ်ထင်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အရာအတိုင်းဝိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုအဲ့ဒီဘဝနောက်လာမယ့်ဘဝကနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဘလို့နေမလို့ကြည့်ပြီးပြီလေစောစောတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကိုကျွတ်တော့ကြည့်ပြီးပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကျွတ်တော့မလုပ်ခဲ့ပြီတော့မေ့ခဲ့ပြီမေ့ခဲ့ပြီဘာမှရင်းပါတော့တို့သူဘာအနေနေဟုတ်လားအခုဒီဘဝအရေးကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနောက်ဘဝရောက်ရင်ဘယ်လိုသဘောထားမှာတော့ထားလိုက်ပါတော့ဘဝတိုင်းကိုအဲ့လိုနီးနေကျွတ်တော့မလုပ်ခဲ့ရတော့မေ့ခဲ့တာမေ့ခဲ့တာအဲ့ဒါဘဝမေ့သမားတွေဟုတ်လားနော်မင်းဘဝမမေ့ပါနဲ့ကွာအော်တချို့ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်လားတကူတော့အဆင်မပြေရုံးကန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဘဝမြင့်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြောရတာဘဝမေ့နေတာအဲ့ဒီလူကဘဝမေ့တာမသေးကြဘူးကျွတ်တို့ဘဝမေးတာတော့သေးကြတယ်မမေးခဲ့ဘူးလားအခုဒီဘဝကိုလည်းဘာလို့ဥမာတော့မေးဥမာနောက်ဘဝရောက်သွားရင်အဲ့ဒီဘဝကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မေးဥမာအဲ့တော့ဘုံကဘာလေးကိုပြောနေတာလို့ဆိုတော့အရင်ဘဝတုန်းကလည်းအဲ့ဒီယုံနာကိုငါငါငါဆိုပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာအခုဒီယုံနာကိုငါငါငါလို့ဆက်ပြီးတော့လုံနေပြန်ပြီနောက်ထပ်ယုံနာကိုလည်းငါငါငါဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဥမာဘယ်ငါကအစ်အမှန်တော့ဘယ်ငါမအစ်မမို့အကုန်လုံးအလိညာတွေကြီးပဲဝိပ္ပန္နတာတရားဆိုတာအဲ့ဒါနော်မှားရင်ဖောက်ပြန်နေတာဝိပ္ပန္နတာတရားဆိုတာနော်တင်ညာဝိပ္ပန္နတာစိတ်ဓာတ်ဝိပ္ပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတာအမှတ်မှားတာအတိမှားတာအယူမှားတာဘယ်နည်းနဲ့မှားတာတုံးဆိုရင်အနိစ္စကိုနိစ္စဆိုပြီးတော့မှားတယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဆိုပြီးတော့မှားတယ်အနတ္တကိုအတ္တဆိုပြီးတော့မှားတယ်အတုပကိုသူပဆိုပြီးတော့မှားတယ်မှားတဲ့အချင်းအရာကဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးမှားဖို့မှားနေကသောသောက3မျိုး၄3 4 7အဲ့ဒါဝိပ္ပန္နတာတရား12ပါးဆိုတာအဲ့ဒါနော်ကျွတ်ကဖောက်ပြန်ရေးသမားတွေကြီးပဲစိတ်သက်တွေကဟုတ်လားအရင်တုန်းကလည်းငါငါငါတကယ်ကိုမှအကြီးအကျယ်ကိုကိုသစ္စာရှိလာပြီဆိုပြီးတော့ကိုငါခဲ့တာပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုကဖြစ်ခဲ့ပြီတော့လုံးဝမေ့သွားပြီသိနိုင်တဲ့လူကပြောမယ်ဆိုတော့သိအရေးမထားတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအရင်ဘဝကလည်းငါလို့လုတ်ခဲ့မှာပဲနော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းငါလို့လုတ်ခဲ့ပြီးတော့မလုတ်လိုက်ပြီးတော့မေ့ပြစ်လိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကငါဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးစင်စဲမပြည့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံ nant သဘာဝပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့တွေအမြင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်စရာပင်ပန်းစရာဆင်းရဲစရာမရှိဘူးတကယ်လို့ဒါကိုအမြင်မရှင်းဘူးငါမငါငါဥစ္စာမငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ငါဆွဲတွေအတ္တတွေအလွန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စကိုမမြင်ငါဆွဲကကြီးမှာတော့ငါဆွဲကိုလျှော့တဲ့နေကအနိစ္စကိုမြင်တဲ့နေပဲရှိတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီအနိစ္စကိုမြင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါဆွဲတွေကကြီးမှာငါဆွဲတွေကကြီးလွန်အားကြီးလို့ရှိရင်ဟိုမလိုလားတဲ့မှားမြင်မှုတွေတိသူကဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြောမယ်ယေရှုဘုရားလက်ထက်ကအာနန္ဒာတတိယဆိုတာရှိတယ်တဲ့ကတိ40လောက်ထိတောင်ချမ်းသာတယ်ကျွယ်ဝတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကချမ်းသာကျွယ်ဝပြီမလို့အမှန်တရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုအမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်မှုတတ်တာပညာကတော့ခေါင်းပါတယ်လို့ဆိုရနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတော့ပေါများတယ်တရားတရားနဲ့ပညာတရားကတော့ခေါင်းပါတယ်အဲ့တော့သူကဘဝရဲ့ပုံမှာဘလို့မြင်တာတုံးဆိုတော့ဘဝကရှိမှသာလျှင် တကယ်တန်ဖိုးရှိတာဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့ပဲနော်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ရှိဖို့ပဲတကယ်တမ်းအစ်စ်အမှန်ကဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကရှိဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကတည်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုဘုံဘုံတော့အလွန်မင်းကိုယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းပါပဲရှိဖို့ဆိုတာကဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်သို့တော့သူဟာပဓာနာမဟုတ်ဘူးမရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မသိလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကအစမတန်ကြီးတယ်။ဟုတ်လား။မရှိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့မသိလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကလည်းပုံမူပြီးတော့ကျေပြန့်နဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်။ဟုတ်လား။အခုယောဂီတို့သိဖို့ကြိုးစားကြတာနော်။နော်သိတယ်ဆိုတာအမှန်ကိုသိတာကိုသာသိတယ်လို့ပြောတာ။နော်။အဖြူကြီးကိုအမဲလို့သိနေတာကိုသိတယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒါလွဲနေတာ။ဒါသိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာအမှန်ကိုဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဘုံဘုံတို့ကတပြိုင်တည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲနားလေရမယ်ဟုတ်လားအခုတတိယကသူကဘာရေးကြည့်လို့ဆိုရှိဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်တသူရဲ့သားကိုသူအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်ဘလို့ဆုံးမလို့ဆိုဘဝမှာရှိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိပြီးသားလေးကိုဘယ်တော့မှမပွန့်ပဲ့လေနဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်မှမပြည့်စည်စေနဲ့ဘဇူးမှလည်းမပေးနဲ့နောက်ထပ်ရှိအောင်သာကြိုးစားအဲ့ဒါကိုသူကရှိပြီးသားလေးကိုမပွန်ပဲဘူးနောက်ထပ်ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်သူကအင်စနာနံခယံဒိဋ္ဌဝါမျက်စင်းကြောင့်များတောင်တွေးပါများလို့ရှင်ကုံသွားတာနော်ကလမတွေနမျက်စီကိုလှအောင်ကွင်းနဲ့မဲမဲလေးကွင်းနဲ့မျက်စင်းကြောင့်ဆိုတာရှိတယ်တခါတွေးမှနည်းနည်းပဲကုံတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တွေးပါများတော့သောသောကမျက်စင်းကြောင့်တုံအကြီးရတိတိလေးပဲကြံတော့အဲ့ဒါကိုသူကဥပမာပေးတာနော်မထိကဲစီနဲ့မဆုံးရှုံးစီနဲ့ရပီးသားကိုအကြည့်ခဲတီးနေအောင်ကြိုးစားရမယ်စုပါများလို့ရှိရင်များလာတယ်ဆိုတော့သူဘာပြောလဲဆိုချအကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းစုတာတောင်ပူကြီးအကြီးဖြစ်လာတယ်ပြအကောင်လေးတွေနည်းနည်းချင်းသေးလာတာပြလက်ပူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဒါသူပေးတဲ့ဥပမာလေးဒါကြောင့်ဘဝမှာရှိဖို့သာကြိုးစားပန်းနိုင်ကဒါပဲအဲလိုမျိုးဘုံဘုံတို့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အမြင်မှားကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးကအလွန်မှဗဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြမ်းတမ်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကလှပမှုမရှိဘူးနူးညံ့မှုမရှိဘူးတိမ်မွေးမှုမရှိဘူးကြမ်းတမ်းတယ်ခက်ထန်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတယ်ဘလို့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ဘဝမှာနေနေအချိန်တန်တော့လည်းပဲအချိန်ကုန်တော့လည်းပဲဒီခန္ဓာနှရှင်သက်မှုဆိုတဲ့စက်ကြီးကဗဖြစ်သွားတာတော့ရပ်သွားတာပဲရသွားပြီဆိုဆက်ပြီးတော့အရှင်ရလက်ပတ်မယ်ပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုစကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေပဲအဖြစ်များခဲ့တဲ့အနေအထားရဲ့အကျိုးဆက်ကကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပလိုက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဘုန်းတို့တာဝတိပြည်ရဲ့အစွန်ဖျားမှာဒွန်းစန်းသားရွာကြီးတရွာရှိတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကတောင်ရံစာတောက်ကြတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ကြီးကလည်းတထောင်လောက်တောင်ရှိတယ်အလုံးစုမိနေကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးဒီအာနန္ဒတတိယတေလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးလေးသူအဲ့ဒီရွာမှာပရိသေနေပြီဆိုတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှိန်ကအလွန်ကြီးတယ်ဘာအရှိန်လဲဆိုတော့ကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့ခက်ထန်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အရှိန်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြမ်းတမ်းခက်ထန်မှုကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေစေတယ်ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဘယ်သူမှလုံငန်းကင်ကအဆင်မပြေဘူးတိတိတာတာကြီးပေါ့ဟုတ်လားလုံငန်းကံကံအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့အတိုင်းဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဧကန္တတို့ရွာတဲ့ကိုလူယုံမာတယောက်တော့ရောက်လာပြီနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်လူယုံမာနဲ့အတူနေကျင်းတဲ့လူပါဒုက္ခရောက်တယ်။အဲ့ဒီတော့လူယုံမာကဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်တော့ဘယ်သူလူယုံမာလို့လဲမသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူယုံမာကိုနော်ခွဲချမ်းပြီးတော့တို့တိအောင်လုပ်မယ်ရှုပြီးတော့အင်ဂျင်တထောင်900ခွဲပလိုက်တယ်ဒါသူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးသူမပါတဲ့ဘက်ကဟောအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူပရိသေနေနေတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေတဲ့900ကဟာလူယုံမာကဟိုအုပ်စုထဲမှာမပါဘူးဒီအုပ်စုထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့250ဒီခွဲမယ်ဆိုတော့250ခွဲသူပါတဲ့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးမပါတဲ့ဘက်ကအဆင်ပြေတယ်သူတို့လွတ်သွားတယ်အဆင်မပြေတဲ့အုပ်စုကဟာတို့ထဲမှာရှိနေတယ်ထပ်ခွဲမယ်တရားစိတ်ထက်ခွဲနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အိမ်ပဲကျန်တော့သူ့အိမ်ကလုံးဝအဆင်မပြေအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကလူတွေကလူယုံမှာနင့်ပိုက်ထဲမှာမွေးတောင်မမွေးရသေးဘူးနော် ဒီကလေးပရိသေတွေနေတယ်ဆိုတာတို့ရွာအဆင်မပြေနင်းအိမ်အဆင်ဆိုခိုင်းအဲ့ဒါမအေးဖြစ်တဲ့လူကအိမ်အဆင်ရဦးဝင်ဆောင်ကြီးနဲ့အိမ်အဆင်ရနော်ကျန်းထန်းတဲ့စိတ်ထားတွေကကျန်းထန်းတဲ့ဘဝကိုဘာလို့ဖန်တီးတာနော်အမေဝမ်းတော့မထွက်ရသေးဘူးအဆင်မပြေမှုနဲ့သူကစဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မအေးဖြစ်တဲ့လူကဒီကိုဝင်တယ်ကြီးသွားတယ်တနေ့ရောက်တော့မွေးဖွားမွေးဖွားလာတော့ရုပ်ရည်ကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့စားရဲရေးပြထားမျက်လုံးကမျက်လုံးနေရာမှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်နှမြန်ပေါက်နေလဲတော့မသိဟုတ်လားနှာခေါင်းကနှာခေါင်းနေရာမှာမရှိဘူးဗစက်ကလည်းဗစက်နေရာမှာတက်တက်ရဲရဲမရှိဘူးအလွန်မှအယုတ်ဆိုးကြီးထန်တယ်ကြောက်เสียရလေမြေပုတ်ဘလူးလေးလို့ဒါပေမဲ့ရင်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးထားရတယ်မိခင်ဆိုတော့ဘယ်ပြည့်ရမှာတော့ဒီသားလေးကိုပဲနော်ပြူပြူမွေးရင်းနဲ့တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာဒါပတိဒီကလေးမွေးလာတဲ့အစသူလည်းပဲတောင်းရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့မတ်တက်ပြီးအရွယ်လေးရောက်ပြီဆိုတော့မအေကဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမွေးရင်သူ့ဘာရှင်သန်ဖို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုင်မတက်နိုင်ဘူးသူ့ကိုစွန့်ပြေးရကျွတ်ဘဘာစကပုံရှိတယ်မဟုတ်လားကဘာမေးလာတောက်အောင်ချနေတယ်ဟုတ်လားအဲတကယ်တော့ကဖြစ်လာပြီဆိုရင်သာသမီလည်းစွန့်လိုက်ရတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးကမတ်တက်ပြီးအရွယ်လေးကစပြီးတော့ကိုဝမ်းကိုကြောက်ရတယ်ကြည်များလို့ဇေယျများလို့သူများအိမ်ကဆေးချလိုက်တဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုကထမင်းကြံဟင်းကြံအဆက်အပြောင်လေးတွေကောက်စားရင်းနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်။သူစပင်ကိုက်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးရေချိုးပေးမယ်လို့မရှိဘူးအဝတ်စားဆင်းပေးမယ်လို့မရှိဘူးတွေ့တယ်လို့ကြုံတယ်လို့နော်လူတော်ထဲမှာနေနေတာဆိုတော့သေတော့သေမသွားဘူးပေါ့နော်။မသေးုံတမဲဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းရတော့စင်းနေရဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်။ဘယ်အမြင်တွေကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးခါသီးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာတုံးဆိုတော့အရာရာရှိဖို့ဟုတ်လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘအခြေခံတဲ့အမြင်မှားတွေအားကောင်းစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်လို့ဘုံဘုံတို့နားလည်လို့မရဘူးလား။ရတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကဒီလိုနဲ့ကြီးလာတယ်။ခုနှစ်နှစ်သားရှင်းနှစ်သားအရွယ်လေးရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲကိုရှောက်သွားလူသူမရောက်တဲ့လမ်းလည်းမရှိဘူး။နော်ပတ်ချက်လည်းရှောက်သွား။အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့သူတစ်ချိန်လုံးကနေခဲ့တယ်သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုရောက်သွားတယ်ဟာအိမ်ကြီးကတကားမဟုတ်ခုနှစ်မဟုတ်တောင်လှုပ်ထားတယ်ဥဒ္ဒတိုင်းကိုခုနှစ်ခတ်ခုနှစ်ခုကိုထတ်တာခတ်ထတာအလွန်ချမ်းသာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးလည်းမြင်လိုက်ရောအဲ့ဒီကလေးကဘွားဆိုဇာတိတရညာရတယ်အရင်ဘွားကအောင့်မိမိတယ်အမှတ်ရမိတယ်နော်ဒီဘွားကတန်ငါဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတိုင်းပြောမှာဆိုအရင်ဘွားကငါကိုဘာလို့ပြီးဆုံးလှမ်းမြင်ပြီနော်ဟုတ်လားဟာဒါငါအိမ်ကြီးတဲ့အရင်ဘဝကသူငါဥစ္စာလို့လုပ်ခဲ့တာဒီဘဝဒီဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ငါဥစ္စာလို့သူလုပ်နေတာသူကဒါငါဥစ္စာလို့ထင်းနေတာတကယ်ဒီသမှုတိသစ္စာတဘာဝတရားအရာအဲ့ဒါသူဥစ္စာဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘူးမင်းဥစ္စာအရင်ဘဝကသာဟုတ်တာဒီဘဝကမဟုတ်တော့ဒီငါဥစ္စာဆိုတဲ့အမြင်ဟာအခက်ခက်သိမ်းမှန်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အဲ့ဒါသူဥစ္စာပဲအခုဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဒီကလေးဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီတော့တခြားမဆို၈နှစ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကသူ့ဥစ္စာအခုသူ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုထိခွဲပြီးတော့မြင်ကြည့်နော်တဝေကရကြရကောင်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကသူ့ဥစ္စာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကသူ့ဥစ္စာဒါပြီး၈နှစ်လောက်ကစပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့ကလေးဆိုတော့ဘယ်အသိမလို့သူမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်နဲ့စုံဝင်သွားအဲ့အဆောင်တွေကလည်းမေးလျော်နေတော့တကားမဟုတ်တမုတ်ပြီးတမုတ်ဖြတ်သွားတာအုတ်တိုင်း၃ခုလောက်ထိသူဖြတ်တန်းသွား၄ခုမြောက်မုတ်အတွင်းမှာကျတော့သူ့ရဲ့တာမူလသီရိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမူလသီရိကမွေးထားတဲ့အရင်ဘဝကသူ့ရဲ့မြေးလေးတွေအရင်ဘဝကသာသူ့မြေးအခုကတော့သူနဲ့ဘာမှဆိုင်တော့အဲ့ဒီမြေးလေးတွေကစော့ကစားနေကြတာအဲ့ဒါသူ့လည်းမြင်ရောဟာဘလူးဆိုပြီးတော့ပြေးရတာငိုးယိုပြီးတော့အဲ့မှာအော်ဟစ်စူးညံနေတဲ့ခါမှာအဆောင်နေရာရောက်လာတော့ဟာတကယ်ဘလူးလေးလားဆိုတော့ဘလူးလေးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အလွန်မအသေးရုပ်တဲ့ကလေးဆိုပြီးတော့တခါလေလက်ဆွဲပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့တခါလေရိုက်တာကိုဘလောက်ထိရိုက်တောင်ဆိုမိအောင်ရိုက်ပြလိုက်ကြတယ်နော်။ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခါလေတရုတ်တရုတ်ဆွဲသွားပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်ကအမိုက်ပုံပုံမှပြစ်ထားလေတဲ့မသေးဘူးကလေးက။ဟုတ်လား။တဝကရတဲ့အကောင်းနဲ့နော်။အရင်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝကဘာမှကြာသေးတာမဟုတ်ဟုတ်လားအရင်ဘဝလဲငါငါငါဒီဘဝလဲငါငါငါဘယ်ငါငါကအမှန်တရားလဲ ဒါလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ကအလေးနဲ့စဉ်းစားစီခြင်းရင်းနဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့လိုအမိုက်ပုံပေါ်မှာစွန့်ပြစ်ထားတာကိုစွန့်ခံကြွလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအမှုပြုတဲ့တန်ခါတော်တွေတွေ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ဘာမှာပါတယ်ရှင်ယန္တနာကိုကြည်တော့ရှင်ယန္တနာကသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီကလေးလေးမသေးသေးတဲ့ကလေးလေးကိုနော်ဖြူစုတယ်ပေါ့အသက်မသေးအောင်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအမင်းရှိတယ်အနန္တာဒါအာနန္ဒာတထေးကြီးကဖြစ်လာတဲ့ကလေးအကြောင်းစုံကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့အခါမှာရှင်အာနန္ဒာကအဲ့ဒီမူလတိတိတထေးကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မူလတိတိတထေးကရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တဲ့ကြီးပဲပြောလိုက်တယ်ဒါသင့်အဖေအရင်ဘဝသင့်အဖေမယုံဘူးအဲ့လိုမယုံကြည်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားယုံကြည်မှုရအောင်ဘာလုပ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကိုဟေးမင်းရင်အာနန္ဒာတထေးကြီးဘုရားတုံးကမင်းသားမသိအောင်ဘယ်သူမှမသိအောင်မင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေအိုးကြီး၅လုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရွှေအိုး၅လုံးကိုမင်းပြလိုက်မင်းသားကမယုံဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်အာနန္ဒာတထေးကြီးဘုရားတုံးကရွှေအိုးကြီး၅လုံးမြုပ်ခဲ့တာရှိတယ်သူသားသူတော်မယုံဘူးနော်အစွဲကတကယ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘုရားတစ်ခုလားအကြီးကြီးနေတာဟုတ်အကြီးကအရင်ကြီးတာဟုတ်လားတော့လက်ကြံကိုလည်းအရင်ကစိုးရင်ပေါ့နော်စိုးရင်လို့ရှိရင်ဘာတော့စုဆောင်ထားမယ်ဒီဟာကိုလည်းဘာတော့ပဲ့သွားမှာအဲထိကြိုက်သွားမှာပျက်စီးသွားမှာကိုလည်းအရင်စိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကလွဲလို့ဘယ်သူ့ကိုမှအယုံဘူးတချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်မယုံတော့ဟုတ်လားတချို့စူးစူးဝါစိတ်ဓာတ်တွေကအဲ့လိုပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားတတိယရှိဦးကြီးငါလုံးမြုပ်ထားတာတအားတော့သူမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုဘုရားအမိန့်ရှိတော့မှအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီရွှေအိုငါလုံးမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြတော့မှမူလတိတိကယုံနေတဲ့နောက်တော့မူလတိတိကတော့အကျွတရားရသွားပုံရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့အတွက်အလွန်မှနားလည်ဖို့စူးစမ်းသင့်တဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ရပ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိနော်ဗုဒ္ဓမတ္တိဒနာမတ္တိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တပိအတ္တနောတ္တိကုတောပုဒ္ဒောကုတောတ္တနဒီကထာလေးရထားတဲ့နယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်သိများပါအောင်ပုဒ္ဒမတ္တိဒနာမတ္တိဣတိပါလောဝိညတိအတ္တပိအတ္တနောနတ္တိကုတောပုဒ္ဒောကုတောဒဏ္ဏပုဒ္ဒမတ္တိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်ဒနာမတ္တိငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဣတိပါလောဝိညတိအဲ့ဒါလို့ငါမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်တဲ့ဒါဖုံဖုံတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတဲ့စကားပဲနာဒီဒေသနာကတော့ကြည်ရွက်ချက်ကတော့အာနန္ဒာတထေးကြီးဘုရားတော်ကအနေအထားတစ်ခုကိုကြည်ရွက်ထားတာလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုလို့မရဘူးလားတိုးတိုးအာနန္ဒာတထေးကြီးသတိသာလျင်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ငါမှာသာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အတွေးတွေနဲ့သူ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့မှာကအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းနေတာမရှိဘူးလားကြည့်တယ်စိတ်တွေဘာကြောင့်ပူပင်မှုများနေတာတော့ပူပင်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘာကြောင့်ဘယ်အကြောင်းအရာကငါစိတ်ကိုပူလောင်မှုအဖြစ်စေသုံးလဲလို့ဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ငါမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲစိတ်နှလုံးကဘာဖြစ်နေရတော့ပင်ပန်းနေအခုတိုင်းရိုက်ပြောတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓမတ္တိဒနာမတ္တိငါမှာသာသမီတွေရှိတယ်ငါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အမှန်မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာမဖြစ်နေတော့ပင်ပန်းနေတဲ့ဝိဟိညတိဆိုတာပင်ပန်းနေဆင်းရဲတယ်ပြောတာခတ္တကကျွတ်တော့ဟာတနေ့လာလဲဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းတနေ့လာလဲဒီအတွေးနဲ့ပင်ပန်းဆိုတော့ကြာတော့ထူးတယ်လို့ကိုမထင်ပဲနဲ့ငရုတ်သီးတွေကပူပါပူလို့ပူမှမသိလောင်လို့လောင်မှမသိပဲနဲ့တော့သူအဆင်ပြေတယ်ထင်းနေတဲ့အပိုင်းလဲရှိနေတတ်သေးတယ်နော်ဒါလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုရားဒေသနာကတော့ဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုနားမလဲနိုင်သေးတာပဲရှိကောင်းရှိနေဟုတ်လားဒါကြောင့်ငါမှသာသမီရှိတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေညံမရှိရတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပူလောင်နေကြတယ်ပင်ပန်းနေကြတယ်တကယ်စင်စစ်အတ္တပိအတ္တနောနတ္တိကုတောပုဒ္ဒောကုတောတ္တနအတ္တပိအတ္တနောနတ္တိငါသည်ပင်လဲငါအဲ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးတဲ့ဒီဟာကိုဘုဗုံတော်ကတော့နော်ဘယ်လိုပြောရင်တော့ဆိုတော့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပတ္တပတိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဉာယမှာအပြည့်ဝနားလည်နိုင်မဲ့စကားလို့ထင်ပါတယ်ပုထုဇဉ်တရားအနေနဲ့ငါးသီးပင်လည်းငါအတွက်မရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ မလွယ်ကူလောက်သေးဘူးပေါ့နော်။နားလေဖို့ကိုနားမလဲသေးတာနဲ့ဒါကိုမမှန်ဘူးလို့ကျွတ်တို့ပြောလို့မရဘူးနော်။အမှန်တရားကအမြင့်ကြီးကျွတ်တို့ရဲ့နားလဲနိုင်စမ်းကနှိမ့်နေသေးတယ်။သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လား။ကိုနားမလဲနိုင်သေးတာနဲ့ကိုစဉ်းစားလို့အဖြေရှာလို့မရတာနဲ့ဒီဟာကိုသဘောပေါက်မကြဘူးလို့သွားလို့မရဘူး။ဟုတ်လား။

0: ရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးစားတဲ့မို့လားကြိုးစားတဲ့အတ္တပိအတ္တနောတ္တိငါးသီးပင်လည်းငါ့အတွက်တကယ်မရှိဘူးကုတောပုတ္တောကုတောတဏ္ဍဘယ်မှလာပြီးတော့ငါသားသမီးငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲတဲ့ဟောဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့တောင်းနားလေကိုခတ်သွားပြီနော်ငါမရှိဘူးဆိုတာကိုတောင်းနားမလဲသေးတဲ့ပို့ကိုတဲ့ငါဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလေပို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ခတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဒေသနာလေးတွေကနားမလဲနိုင်သေးတော့လည်းပဲအော်ငါနားလေအောင်လှုပ်သိမ်းတဲ့ဒေသနာလေးတွေဆိုတဲ့နော်အတွေးမှာအမြင်မှန်လေးတွေနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ချင့်ကပ်နိုင်ဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖြစ်ရကလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွတ်တော့ရှိမိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတေသနာရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုနော်ဖြစ်ရကဘုန်းဘုန်းတို့ရှိရပြောရတယ်နော်ပုဒ္ဓမတ္တိဓနာမတ္တိဣတိပါလောဝိညတိအတ္တပိအတ္တနောနတိကုတောပုဒ္ဓောကုတောတဏငါမှဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ငါမှသာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အမှန်မြင်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပင်ပန်းနေကြတယ်တကယ်စင်စစ်ငါသည်ပင်လည်းငါအတွက်တကယ်မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါသာသမီငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာလောကမှာတကယ်ရှိနိုင်မလဲတဲ့နော်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ပြောင်းမြန်ကြီးလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကသဘာဝပါပဲဒီလိုဖြစ်တတ်တာကသဘာဝပါပဲနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်ဟုတ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့အရာကိုပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေကဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစံကျင်ဘက်အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကယက်တည်နေအောင်ကြိုးစားမလဲဆိုတာလေးကိုကိုကိုကိုမေးခွန်းထုတ်ရပါတော့နော်အဲ့တော့ဒေသနာတရားကိုကိုနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိသေးတာနဲ့ပဲဒါကိုစိတ်မဝင်စားဘူးသဘာဝမကျဘူးလို့ဒီလိုမတွေးသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံကဒါလေးကိုဘာကြောင့်ပြောပြတာတော့နော်စောစောတုန်းကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုတောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေနှိမ့်ဆက်တာအကယ်၍များကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြင့်စွဲနေတဲ့ယုံနိုင်ရဲ့ပုံမှာမတည်မြဲမှုကိုသာအမှန်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာတောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတရားတွေငြိမ့်ပြီးတော့ဘာပူလောင်မှုထိတ်လန့်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတ္တဒီပသုတ်တန်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဖို့ဘောပေါက်လားတက္ကရာတိအာကြီးလွန်လာရင်လုံးလုံးစည်တဲ့ပူလောင်ရပင်မရဆင်းရတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားမာယွန်းတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုနော်ပြုမိမှာပြောမိမှာရင်နဲ့အနာဂတ်တန်တရားအတွက်ပါဘုံဘုံတို့ဆိုးရိုးတွေရအောင်နော်လုံးမိပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေကိုဘုံဘုံတို့သတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါအာနန္ဒသတိရဲ့အကြောင်းကအလွန်မှလည်းပဲပတ်ဝေကရစရာကောင်းပါဒါသူ့ကိုအကြောင်းပြုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်စဉ်းစားစရာဒေသနာတစ်ပုဒ်ရလိုက်တာကတော့ဒါအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်။သာသမီရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဥစ္စာပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေကစိတ်နှလုံးကိုမဖြစ်စေတဲ့ပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်။တကယ်စင်စစ်ငါသည်ပင်လည်းငါအတွက်မရှိဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါသာသမီငါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာတကယ်ရှိမလဲ။သူပြောချင်တာလေးကသူကမများဘူးရဲ့။ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြန်လို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါကကအဲ့ဒီအမြင်ကိုရှင်းအောင်လုပ်ရမှာနော်အေဓမ္မမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တဆိုတဲ့မှားယွင်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲဒါငါအတ္တပဲဆိုတဲ့အမြင်မှားကိုဖြတ်ပြီးတော့နေဓမ္မမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တဟုတ်လားဒါဟာသဘာဝတရားတသက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေမှန်တစ်ခုပဲဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရအောင်ဘုံဘုံတို့ဘာလို့မလို့ကြိုးစားရအဲ့ဒီအမြင်မှာအာကောင်းရင်အာကောင်းတဲ့လောက်ဒီဒေသနာတွေကိုဘာလို့မလို့နားလေနိုင်စွာမြင့်လာမယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယောဂီတို့အခုမိမိခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနော်ကံစင်ဥရုအာရအကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘာဘယ်လိုက်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒါဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာဖြစ်သွားတယ်လို့အတိအမှတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုနေတာအဲ့ဒါဘာလို့တည်းခေါ်တာလဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဟောဟုတ်လားကျွတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အပေါ်မှာအထင်ကမှားနေတာ哦အဲ့ဒီအထင်မမှားဖို့အတွက်ကိုယ်အထင်မှားနေတဲ့အရာကိုပဲငါအထင်မှားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာလားသို့မဟုတ်ငါကအထင်မှားနေတာလားဒါရဲ့သဘောသဘာဝအမှန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်သူ့ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့တတိနဲ့မလုပ်တာတော့ချိတာရိုးရိုးလေးနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားသူ့ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်သူ့ကိုဖုံးဖုံးတော့မလုပ်တာတော့ချိတာ ကြည့်ပါများလို့ရှိရင်ဘာလို့လာမလို့နားလေလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်နေနေဆိုရင်ဘုန်းတော်ဘာလို့လာမလို့လုံလဝရိယနဲ့တတိမပြတ်ထားပြီးတော့နှစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝရဲ့ပုံမှာဘာလို့လာမလို့မြဲတမ်းဘုန်းဘုန်းတို့တွေကနှွှတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီအလေးအကျင့်ကိုများလာအောင်ပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနယ်တို့ရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခကိုဘာလို့လာမလို့မြင်လာမယ်ယုံနယ်ရဲ့အိဋ္ဌကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတောကပတိတွေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာတရားဘာဖြစ်သွားမလို့ပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီတရားတွေကိုပယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်လန့်တာပူလောင်တာမရှိဘူးတေတံဘာဟာနာနပရိတ္တတိအပရိတ္တံဒုက္ခဝိရတိဒုက္ခဝိဟာရိဘိက္ခုတရင်ကနေဘုဒ္ဓတိဥစ္စတိနော်ဆိုတော့တော့ကတရားဆဆာချင်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးနော်ဒါကြောင့်ယုံနံတို့ရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးမှာဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒါပြောလိုက်ပါပြီနော်အတ္တဒီပသုတ်တံရဲ့အာနန္ဒတိတိဝိထုရဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေငြိမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝဒါလေးကိုဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချဖို့ဆိုတော့နော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုံဘုံကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယုံနံတို့ရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသဘာဝအမှန်တွေကိုသိအောင်မြင်အောင်တတိပဌံတရားကိုရွယ်လုံးလဝိရိယကြီးကြီးနဲ့ကြိုးမအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွန့်သက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပူညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုမြတ်စေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းအနာကျွဲဝတဲ့အမျိုးမှဖြစ်လို့နောက်တခါနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေတာဝတိန်သာနတ်ပြည်ပြန်ဆန်ရအစိုက်ဖြင့်နတ်ပြည်တည်းလဲလူပြည်တည်းလဲနတ်စည်းစိမ်လူစည်းစိမ်အကြိမ်ကြိမ်ခံစားရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ပါဠိကဗျာဂါထာနဲ့ဂုံတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်လို့အဲ့ဒါတော့ပူဇော်ရုံနဲ့မြတ်တဲ့တောင်မှပဲကြည်ပါချမ်းသာကြောင်ကောင်းသောအကျိုးတွေမရပေဘူးလားမင်္ဂလာမဖြစ်ပေဘူးလားနောက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့သာဝတိပြည်မှာတကြွယ်တယောက်ရဲ့သားလာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဥပါဠိရဲ့ဒူလာဖြစ်တယ်အရှင်ဥပါဠိရဲ့ဒူလာဖြစ်တော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအရှင်ဥပါဠိထာမှာပဲယဟန်ပြုပြီးတော့ယဟန်တရားကျင့်ကြံပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့ရှေးကဂုံတော်ကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လင်းမြန်စွာအစဉ်စဉ်ရင့်ကျက်ပြီးတော့အရဟတမေညာအရဟတဘုံညာအထိရလို့ယဟန်နာဖြစ်သည်အထိအကျိုးရှိသွားတယ်တဲ့ယဟန်နာဖြစ်သည်အထိအကျိုးရှိတာဟာဒါမင်္ဂလာဟုတ်ပါမလားဘာမင်္ဂလာတော့ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမௌတမံအဲ့ဒီမင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားမြန်မာပြန်ကဗါတဲ့တော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာကဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမௌတမံเทวတေတိလိုရေးနဲ့မေးလျှောက်ထားတဲ့ဩနာတာဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိလောကရန်ရှင်းပါတွေ့ကြုံညာလေဖရာယဟန္တာသူတော်စွာတို့စိတ်မှာတစီတုံ့နှုတ်မှုမရှိပါကြ။အာတောကံဆိုရင်ပုစွေကင်းစင်ဝေ၍ငြိမ့်အေးလှပါပေ၏ဝိရဇံကိလေမြူမြေကင်းစင်ဝေ၍ငြိမ့်အေးလှပါပေ၏ေမံကိလေယံဘေကင်းစင်ဝေ၍ငြိမ့်အေးလှပါပေ၏ဧတံတရားလေးပါးသည်ဩဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ကဲဒီအရှင်မြတ်မေညာအရဟတမေညာဘုညာအထိယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာလေးပါးနဲ့ပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားပါတယ်ကဲဖုန်ကြီးနာရအောင်ပရိသတ်ကဖတ်ပါသောဗုဒ္ဓတ္တ

ကိုင်ပူဇာခေါ်တဲ့ပူတော်မှုကုသိုလ်ဟာជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာမှအထွတ်အထိပ်မင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားဒီတည်းများအထွတ်ထိပ်ကြတာရှိအောင်မလားကိလေသာဘေးရန်မရှိကိလေသာမြူမရှိကိလေသာအငြိအကျေးမရှိလုံးဝပဂရိစင်ကြဲပြီးတော့အမြဲတစေချမ်းသာနေသည်ဘယ်လိုလောကရံလာလာဘာကမတုံ့လုံးမှုမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါအဲ့ဒီရှင်မြတ်ကဥပါလိရဲ့အရှင်ဥပါလိရဲ့ဒူဖြစ်တော့အရှင်ဥပါလိရဲ့နိနာနိတရားတွေရရှိထားတဲ့အရှင်ဥပါလိဆိုတာကဝီနီအရာမှာဧတတဲ့ရတဲ့အရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝီနည်းတရားတော်ကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နေရမှာတော့အရှင်ဥပါလိတဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးသူဟာထိတ်တန်းပဲတဲ့ဣတရေရတာဒီတော့အရှင်ဥပါလိရဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်ဥပါလိသင်ကြားချက်တော့သင်ကြားချက်ကြောင့်ဒီအရှင်မြတ်လည်းပဲဝီနည်းအရာမှာအမတန်အရေးချင်းပြည့်လို့ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဝီနည်းအရာထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အရာမှာဧတတဲ့ပေးတော်မူတယ်တဲ့။ဘာအကြောင်းခံပြီးရလာတဲ့ဧတတဲ့တုံးဘရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုဂါထာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်းခံပြီးရလာတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ပေဘူးလား။ရလာတဲ့ဧတတဲ့ဘွဲ့ပဲတဲ့။ဒီတော့ပူဇာပူဇော်တယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါလောက်တောင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လည်းပဲမိမိတို့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းအပြင်ဒီအရှင်မြတ်လိုပဲအရဟတမေညာအရဟတဘုညာအတိရရှိပြီးတော့လောကရန်တရားတွေ့ကြုံညာလေဘုရားယဟန္တာသူတော်စွာသူစိတ်မှာတစီတုံလို့မှုမရှိပါကြေဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်လောကရန်ကြောင့်မှစိတ်တုံလို့မှုမရှိပဲနဲ့ချမ်းညာသာသာအမြဲတစေအေးအေးဆေးဆေးငြိမ်ငြိမ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်ရပါလို့ဤလိုစိတ်ကရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းမိမိရည်ရွယ်တဲ့အတိုင်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားဒီဆုံးနိုင်သည်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဘုဇာသပုဇနယနံယရဏသုံးများဆရာမိဘဂုဏကြည်သူတက်ကြည်သူဟုစင်ဖြူဂုဏကြည်သူတက်ကြည်သူဟုရှိမှုကျေစုဖြောင်းဖြူစိတ်ဓာသူရောပူဇော်အကုလေးမြကိုရောပူဇော်ရခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပူဇော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်လောက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့ဆက်စရာရှိတဲ့မင်္ဂလာကိုဆက်ကြစို့ဘယ်မင်္ဂလာကစရပါလဲဂါရဝောသနိဝါဒောသတန်တုဋ္ဌိသကတိညုတာကာလေနဓမ္မသဝနာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအဲ့ဒီမှာဂါရဝမင်္ဂလာလည်းပြောခဲ့ပြီနိဝါဒမင်္ဂလာလည်းပြောခဲ့ပြီနော်ကတင်ညုတာမင်္ဂလာရောပြောခဲ့ပြီဘသူရောကျေစုအထကောင်းတာအဟဲဗာရာဏသီဘုရင်ကြီးနော်ကျေစုဆက်လိုက်တာပြားပြားသလဲနော်ဒီတော့သူဤကျေစုရှိပေဘူးအထုတိအစွာခွင့်တင်တုံလာတုံပြန်ဆာရအကျိုးများစွာเจซูตုံแหลฉิจูตวยဖြูจွယ်มงคลาဟုတ်ดล่ะအဲ့ဘယင်ကြီးเนี่ยအဲ့ပစ္စံတရကမင်းမှုတံအချင်းချင်းမေတ္တာတုံแหลပြီးฉิจูตวยကြတဲ့အခါကြတော့มงคลาတွေဖြูจွယ်မလာဘူးล่ะသို့သူဤเจซูရှိเวဘူးအထုတိအစွာခွင့်တင်တုံလာတုံပြန်ဆာရအကျိုးများစွာကျေစုတုံလဲခြေကျိုးသွယ်ဖြိုးကျွယ်မင်္ဂလာသို့

အဲ့တော့ဆက်ကြလို့ကာလေနဓမ္မတဝနံကာလေနတင့်လျော်လျောက်ပတ်သောအခါ၌ဓမ္မတဝနံတရားတော်ကိုနာကြားခြင်းသည်လည်းမင်္ဂလာမင်္ဂလာမြည်ပါပေ၏ရှိကတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲနော်တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာတရားတော်ကိုနာကြတာမင်္ဂလာပဲတဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခြင်းကြောင့်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာအကျေတဝင့်မဖော်ပြတရားတော်ကိုဘယ်လိုနာရမယ်ဆိုတာလဲအကျေတဝင့်မဖော်ပြဘူးဘုန်းကြီးတို့ချမ်းမြေ့မင်္ဂလာမှာတော့အဲ့ဒါတွေအပြည့်အစုံပါရဲ့လားကာလေနဓမ္မတဝနာအတိပညာသရတုဝအကျိုးများ၍ယုံမှပယ်ရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလျက်ပူရင်ထွေတွင်ငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါရိုသေစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြားခြင်းသည်လည်းတစ်ခုစီခွဲဆိုရင်ဒီ၎င်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒီလေနော်နာကြခြင်းသည်လည်းဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆိုကာလေနာ

ဒီတော့သင်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာတရားနာခြင်းသည်ကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာပဲတဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်ကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တရားနာတော့တရားအသိတိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားနဲ့စက်တဲ့ပညာတိုးတယ်တရားအသိတရားနဲ့စက်တဲ့ပညာတွေတိုးတက်တဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားတွေကတော့တိုးမလာဘူးလားယုံကြည်မှုတရားတရားတွေတိုးပြီဆိုရင်တရားတရားတိုးတာနဲ့အမြတ်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေတိုးမလုပ်ဘူးလားတို့လောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးတွေမရဘူးလားဒါကြောင့်အသိပညာသရတိုးဘအကျိုးများ၍ဒီတော့တရားနာတဲ့အခါမှာရံဖန်ရံအန္တိတခိုက်စိတ်ဟာတည်ငြိမ်နေသလားလွင့်နေသလားတည်ငြိမ်နေတယ်ဒါဖြင့်တရားနာခြင်းကြောင့်ဒီလောက်ကလားဒီလောက်ပဲအကျိုးရသလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အပူမှန်သမျှလည်းတရားကငြိမ်းအေးပေးပါတယ်တဲ့သာဘူးသမီးဘူးလည်းငြိမ်းအေးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစီးပွားဘူးကငြိမ်းအေးမပေးဘူးလားကျောင်းသားတွေအတွက်ဇာမေးပွဲဘူးကငြိမ်းအေးမပေးဘူးလားအေးပဲတဲ့ပြီးတော့ဟိုလူဟိုလူတွေအတွက်ဟိုအပူတွေကငြိမ်းအေးမပေးဘူးလားဟဲ့အဲ့တော့ပူချင်းထွေတွေမငြိမ်းအေးသေးနိုင်ဘူးလားငြိမ်းအေးစေနိုင်သည်ဒါကြောင့်မလို့ပူရင်ထွေတွေငြိမ်းအေးစေတဲ့အကျိုးကိုတရားနာခြင်းကရစေတဲ့အတွက်တရားနာခြင်းဟာជីវချမ်းသာကြောင်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပဲမှန်ရဲ့နော်ပဏာစာရထေရီမဆိုတာမကြားဘူးကြားဘူးနဲ့တူတဲ့ကြားဘူးတယ်လားဩဘလို့များဖြစ်တာပါလေဟမ်ကြားဘူးတယ်လည်းပြောရဘယ်နဲ့ဟမ်ခင်မွန်းလည်းလဲဆုံးသားနှစ်ယောက်လည်းဆုံးမိဘလည်းဆုံးအကိုလည်းဆုံးအိမ်ကလည်းပြုံးပြုံးကြအောင်ပြူကြတယောက်ထဲလောကအလယ်မှာတွေ့ရမယ်အကိုရမယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်လို့မလို့ယူသည်အထိဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမိတောင်နေတာနော်အပူမိတောင်နေတာမဟုတ်လားအပူမိတောင်နေတာတဲ့ဘာအပူမိတောက်တာလဲဆိုတော့တဗံဘိကဝေအာဒိတံကေနာအာဒိတံရာဂကိနာဒေါသကိနာမောဂေမောဟကိနာအာဒိတံဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေဟိပရိဒေဝေဟိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိဥပါယတေဟိအာဒိတံနိဝရာမိဘိကဝေจิตာจิตမိတို့တဗံလုံးစုံသည်အာဒိတံတညင်းကြီးတစ်ပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်လျက်ရှိ၏ကေနာအဘေတရားဖြင့်အတိတ်တံတောက်လောင်၍နေပါသည်။ရာဂကိနာလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာမှုမိဖြင့်အတိတ်တံတညင်းကြီးတစ်ပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်လျက်ရှိ၏။ဒောတကိနာစိတ်ဆိုးမှုအမျက်ထွက်မှုစိတ်ပြတ်မှုမိဖြင့်အတိတ်တံတညင်းကြီးတစ်ပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်လျက်ရှိ၏။မောဟကိနာမသိမှုမိဖြင့်အတိတ်တံတညင်းကြီးတစ်ပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်လျက်ရှိ၏။ပတာစာရမှာတောက်နေတာဒီမိ3မျိုးလုံးပဲမိ7ပါးရှိတာထဲမှာ3မျိုးတောက်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မိတွေကမတောက်ဘူးလားဇာတိယမွေးဖွားမှုမိဖြင့်လည်းတောက်တယ်ဇရာတောက်လောင်နေဇရာယအိုမိတယ်လေအိုမိနဲ့လေလောင်တယ်သောကေဟိဆိုရင်ပူဆွေးမှုမိနဲ့လေလောင်တယ်ပရိဒေဝေဟိငိုကြွေးရမှုမိနဲ့လေလောင်တယ်ဒုက္ခေဟိကိုဆင်းရဲမှုမိလည်းလောင်တယ်ဒေါမနတေဟိစိတ်ဆင်းရဲမှုမိလဲလောင်တဲ့ဥပါယာတေဟိစိတ်နှလုံးပြင်းစွာပူလောင်ပင်မခြင်းဆိုတဲ့မိနဲ့လည်းမလောင်ပေဘူးလားလောင်လို့မလို့အခုယူသည်အထီးဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့မှာတစ်ဆက်တသိမိတွေစုပုံလောင်မနေဘူးလားအဲ့ဒီတစ်ဆက်တသိမိဆိုတာဘယ်ဟာတွေလဲရာဂမိဒေါသမိမောဟမိသာတိမိဇရာမိမရဏမိဒုက္ခမိသောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါယာသမိတို့ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာတိမိဆိုတာအတိချမပါဘူးအဲ့ဒီဗျာတိအနာယောဂခံစားရတယ်ဆိုတာဒုက္ခထဲမှာပါမသွားဘူးလားကိုဆင်းရဲမိပေါ့သောတဆက်တတိမိတို့ဆိုသည်မှာရာဂမိဒေါသမိမောဟမိဇာတိမိသရာမိမရဏမိ
သောကမိပရိเทวမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိဥပါယာတမိတို့ဖြစ်ပါသည်သို့တဆက်တသိราคะมีโทสะมีโมหะมีชาติมีตะกะมีปริเทวะมีทุกขะมีโทมนัสสะมีอุปายาตะมีโรนอกตะคอก

အဲ့ဒါတော့မိဝဲဝိုင်းလဲအောင်တောက်နေတဲ့ပတာစာရဟာဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားဇေတွန်ကြောင်းတော်တဲ့တရားချင်းမြင့်နေတာလှမ်းပြီးတွေ့လို့လူစုစုမြင်တာနဲ့ဝင်သွားမြတ်စွာဘုရားကလှမ်းပြီးတော့တတိပေးလိုက်တဲ့ပတာစာရတတိထားတတိထားလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအယူစိတ်ပြောက်ပြီးတော့ပူစိတ်တွေလည်းပြောက်ပြီးတော့ပဂရိစိတ်ရောက်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းသွားတော့သူကသူသိပြီးတော့ရှက်တာနဲ့ဖြုတ်ခနဲထိုင်လိုက်တဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကြီးတယောက်ကယော့သမီးဟောရီကအပေါ်ယုံခြုံထားလို့ပြစ်ပေးလိုက်တော့ဒီအပေါ်ယုံလေးရစ်ပတ်ခြုံပြီးတရားနာတရားနာနိုင်နေဆိုတော့အခြေအနေကြီးချင်းအဖြစ်သူစိတ်ကြည်လင်သွားဗလားနောက်ကျွနေပေးလားကြည်လင်ပါဘူးအပူတွေပဲရောက်ကုန်တော့ပျောက်ကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပတ္တာစာရရဲ့စိတ်ထဲမှာကံလစိတ်ဓာတ်တရားကိုသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပြီးမုရုစိတ်ဓာတ်လောဘဒေါသဆိုတဲ့စိတ်မိုက်စိတ်ရိုင်းနေလွင့်စင်နေပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ခေါ်တဲ့နုညံ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေပြီးဝိနိဝရဏစိတ်ဓာတ်ကုသိုလ်တရားပိတ်ဆိုတဲ့ကာမိသန္တာနိဝရဏဆိုတဲ့နိဝရဏတွေခင်းနေပြီးဥဒကစိတ်ဓာတ်တရားသိဖို့ရတက်ကြွနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားမြင်တော်မူတော့မှပါမုတ်ကန္တိကဒေသနာခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါမုတ်ကန္တိကဒေသနာဆိုတာသူများစီကသင်ယူလို့သိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကျင့်လို့ကိုကိုတိုင်းသိတဲ့တရားကိုပါမုတ်ကန္တိကဒေသနာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးပတ္တစာရာကိုဒုက္ခသစ္စာယုံနာမှန်သမျှဆင်းရဲကြည့်ပဲပတ္တစာရာမြတ်စွာဘုရားသူကိုရည်ရွယ်ပြီးဒဲရိုးလောက်နေပါမိန်ကြတော့ပတ္တစာရကလက်တွေ့ဆင်းရဲခံရပြီဆိုတော့ဟုတ်တာပဲရုပ်ရှိသမျှနာရှိသမျှဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာသဘောပေါက်မသွားဘူးလားအဲဒီကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲဆိုတာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာသမှုရိယသစ္စာရှိနေသမျှဒုက္ခသစ္စာခါးစည်းခံရမှာပဲသမှုရိယသစ္စာဆိုတာဘာလဲလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာမှုပတ္တစာရသဘောပေါက်ပါမလားဘာကြောင့်ပေါက်တယ်လဲသူကိုယ်တိုင်ခင်မွန်းတဲ့နဲ့သာသမီမိဘအကူပစ္စည်းပစ္စယကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခလှလာရေးရောက်ခဲ့လို့မလို့အယူဘဝတောင်ရခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တဏှာသမှုရိယသစ္စာဟာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခသစ္စာအမှန်လို့ညာနဲ့မှရှင်းငယ်မလားရှင်းငယ်နေမသွားဘူးလားရှင်းငယ်နေသွားတယ်အဲ့တော့ဒီတဏှာရှိနေသမျှတော့ဒုက္ခသစ္စာကတွေ့နေရမှာပဲဒီတဏှာသမှုရိယသစ္စာငြိမ့်တာနဲ့ပဲဒုက္ခသစ္စာငြိမ့်မယ်ဆင်းရဲငြိမ့်မယ်ဆင်းရဲငြိမ့်တာနဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်ရမှာပဲသဘောပေါက်တယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာဆက်ရောက်ဖို့ရာအတွက်မိမိဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာယုတ်နဲ့နာမ်ရဲ့ဒုက္ခသဘောမှသိအောင်တတိနဲ့မပြတ်ကတ်ရှုပါမိန်ကြလိုက်တတိနဲ့မပြတ်ရုပ်ကိုကတ်ရှုနာမ်ကိုကတ်ရှုတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်တည်ငြိမ်လာတာနဲ့အမျှယုတ်နာမ်ရဲ့သဘောမှသိပြီမလားဘူးလားသိလာတယ်သိလာတော့သူ့တဏ္ဍာမှာမက္ခသစ္စာတွေဖြစ်မလားဘူးလားမက္ခင်၈ပါးဘာဖြစ်လို့မက္ခင်၈ပါးဖြစ်လာတာလဲအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကဘာတွေလဲရှုစဉ်ဖြစ်စဉ်ပွားစဉ်ကလေးအတိုင်းပြောစမ်းမှာယုတ်နဲ့နံကိုရှုဖို့ရာအကြောင်းညာဆိုင်အာထုတ်တာကပြီးတော့ရှုတည်လိုက်တာကသမာဓိတိရှုကြိုက်မှာတည်ငြိမ်နေတာကရှုစိတ်ကိုအရှုခံအာယုံမောဥဒ္ဒေတင်ပေးတာကအရှုခံရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့အမှန်တဘာဝကိုတည်လိုက်တာကရှုစေမှာအပြစ်မကင်းတဲ့စကားမပြောပဲရှောင်နေတာကအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်မပြောမလုပ်ပဲရှောင်နေတာကအပြစ်မကင်းတဲ့အသက်မွေးဝါးညောင်းမပြုတ်ပဲရှောင်ကျင်နေတာကတဲ့တဲ့ပြောပြီးတော့လေသိသားပဲနော်တဲ့ပြောပြီးတော့မသိဘူးလားသိတယ်
အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးပတ္တာသရဟတရားနာခြင်းသူတဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားအောင်ယုံနဲ့နံကိုရှုပွားတော့တရားမဆုံးခင်မဲ့သူတဏ္ဍမှာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉ်ရတယ်ယုံနံရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝအမှန်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်သိမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်ကျဲလို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉ်အထိရရှိသွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဂိုင်းအပူတွေပဲရောက်သွားဘာကများပယ်ရှားပေးလိုက်တာလဲဒါကြောင့်မို့ယုံမှားပဲရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလျက်ပူခြင်းထွေတွေငြိမ့်အေးစေသည်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောအခါယူသေးစွာဖြင့်ဒီတရားကိုသင်လျော်တဲ့အခါမှာနာကြတော့ယူယူသေးသေးနာပါဟုတ်ကဲ့လားမယုံမသိနာရင်တော့အကျိုးရပါမလားမရဘူးယိုယိုသေးသေးနာပါယုံကြည်မှုတရားတရားရှိသွားပြီနာပါဩမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်းသိပြီးတော့သိတဲ့တရားတွေတပည့်အများချမ်းသာပွားစေဖို့အတွက်ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေပါပဲလို့ယုံယုံကြည်ကြီးနဲ့တရားတရားရှိထားပြီးတော့နာကြပါဟုတ်ကဲ့လားနာကြဖို့ဟုတ်ပြီတရားတရားရှိထားပြီးနာကြတဲ့အခါကျတော့ခိုးကြည့်ဒီကြည့်ခိုးတွေးဒီတွေးနဲ့နာရမှာလားဟုတ်ပါဘူးဘလို့လဲတရားထဲမှာစိတ်ဆိုင်မြုပ်ဝင်နေအောင်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့နာပါဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုမှအကျိုးရှိတဲ့လျှောက်ပတ်တော့ခါယူသေးစွာဖြင့်တရားရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြခြင်းသည်လည်းမင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဒီတော့ဘလောက်ကြအောင်အကျိုးရရနိုင်တယ်လဲဘလောက်ကြအောင်တရားထဲစိတ်ဆိုင်ရမလဲလို့ဆိုတော့ตาလည်းခင်မဆိုင်နဲ့သမီလည်းခင်မဆိုင်နဲ့စီးပွားလည်းခင်မဆိုင်နဲ့တရားပွဲတွေရောက်ပြီဆိုရင်ကြည့်ဆိုင်ပြာတရားပဲလို့အဲ့ဒါလို့သဘောထားရမယ်ရှိကကုရရဂရဆိုတဲ့မြို့မှာကုဋိကန္နသောနာမတိဆိုတာတရားဟောကောင်းနေတဲ့သူမေတော်ကြီးကလျှောက်တာနဲ့ပဲတရားထောပေးပါဆိုလို့ညတရားဟောရဒီခါမှာအဲ့ဒီမြို့မှာအမတန်ကြောဝချမ်းသာတဲ့ဒကမကြီးကာတိယနီဆိုတာကရှိတယ်သူကလည်းရတနာသုံးပါးအမတန်ဂိုင်းဆိုင်ကိုယ်တိုင်းတရားလဲနာတရားလဲအထုတော်တရားအမနာဝါသနာပါတဲ့ဒါနဲ့ညာတရားသွားနာဒီနေ့ညာတရားပွဲရှိတယ်ဆိုတော့တရားပွဲမြို့လုံးကျွသွားကြလိမ့်မယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုဋိကန္နာသောနာမတိဆိုတော့အရင်ကမဟောဘူးနာမည်ကတော့ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမြို့လုံးသွားကြလိမ့်မယ်လို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာအချက်ရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွားပြီးအချက်တွေ့တယ်ဘသူတွေတော့အဲ့ဒီလူတွေပေါ့ဟိုလူတွေပေါ့နော်ဘယ်လူတွေတော့အဲဓမ္မရီဘာလောက်တလဲလို့ဆိုတော့ကာတိယနီဒကမကြီးရဲ့အိမ်ကတတိုင်းခေါနထကာထားတာကာထားတဲ့အခါကျအပြင်းဆုံးတတိုင်းကနေပြီးတော့သူကဓမ္မရီကဥမင်လိုင်ကောင်းကြီးအောက်တူးတယ်တူးပြီးတော့မှဒကမကြီးရဲ့အိမ်လှေကအိမ်အပေါက်ရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီတူးပြီးတော့မှသူတို့ကတက်ပြီးတော့ရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်ယူမှာကိုလူမသိရင်သခိုးပေါ့လူသိရင်ဓမြပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကညံရှိတယ်ဓမြဘူကြီးကလူတွေဒီတရားပွဲသွားနေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကတော့လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နေအိမ်ပြန်ရင်ပြန်လာမှာမပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့သွားအခဲခါအောင်မှာအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးသွားအခဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာတရားနာနေတာတရားနာပရိသတ်နောက်ကသွားပြီးယက်ဓမြဘူကြီးကယက်နေတော့သူယတ်တာကခုနကာတိယနီဓမ္မကြီးတရားနာနေတဲ့နောက်ကယက်မိရသားဖြစ်နေတမင်သွားယက်တာတော့မဟုတ်ယက်မိရသားဖြစ်နေတယ်သူလည်းသိတယ်ဒါဒီမိန်းမကြီးပဲတထေးမကြီးဒါတရားနာနေတဲ့ဟန်ကြိုက်တာတထေးမကြီးတရားလာနေနေဟန်ကြလိုက်တာဆိုတာသူကုသိုလ်ရလို့အဲ့ဒီတထေးမကြီးကုသိုလ်ရလို့ဟန်ကြတယ်ပြောတာလားမှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့သူနီးနေသူเนาะဟန်ကြတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတထေးမကြီးကသူနဲ့တရားနာဖို့ခေါ်လာတဲ့အိမ်ပေါ်မှာကလေးကိုဟဲ့ကလေးမလေးငါစီမီးပူဇော်ရင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ပြန်စီယူကြည်စမ်းဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ်ကလေးမလေးစီယူဖို့ပြန်သွားတယ်ခေါ်ကြတဲ့အခါကျတော့အိမ်ထဲဝင်မဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့အိမ်ထဲမှာဓမြတွေဥမင်လိုင်ကောင်းကြီးတူးပြီးရောက်နေတာတွေ့ဟဲ့ဒုက္ခပဲ။ဒါနဲ့စီမြူဘူးချက်ချင်းတုတ်ခနဲ့ပြန်လှည့်ပြီးအပြေးကလေးလာ။တရားပွဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ကာတိယနီဒကမကြီးကိုတုံတုံရင်ရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့
ပြောတယ်အဖွာအဖွာအိမ်မှန်သမ ्या တွေရောက်နေပြီဥမင်လိုင်ကောင်းတူလို့အခုအိမ်ထဲတောင်ရောက်နေပြီဒါကြောင့်ကျမစီမြူခဲ့အခုကုန်းတော့မှာပဲပစ္စည်းတွေဒီတော့သမ ्या ဘဝဒီစကားကြားတယ်ဂိုင်းဒီကောင်းမလေးတော့တို့သွားတွေးပြီအခုပြန်ပြောပြီဒီမိမကြီးပြန်များပြေးမလားမသိဘူးမထနဲ့ထရင်တော့ဒီနေရာမှာပဲငါတခါတည်းပိုင်းလိုက်မယ်ဩ yes ရုပ်မာတဲ့လူများပိုင်းကိုလည်းသူတို့လက်မနေဘူးနော်တကယ်ပိုင်းကိုလည်းလက်မနေဘူးนั่นแหละกาติยานีธรรมายีก็ပြောတယ်ကလေးမလေးကိုဟဲ့ဖက်ကလေးမလာပြီးမနှောင်ရဆာနဲ့ငါတရားဖြောင်းဖြောင်းနာစမ်းမရစီဒီလိုတရားနာရခဲလုံးလုံးငါလာနာနေတာဓမ္မဆိုတာသူတို့တွေ့တဲ့ပစ္စည်းသူတို့ယူမှာမတွေ့တဲ့ပစ္စည်းကြံအောင်မှာပဲကိစ္စမရှိဘူးနေပစင်းနဲ့အတာနေနှောင်ငါဘာမှမပြောနဲ့အဲ့ဒါလို့လှဲ့တောင်မကြည့်ဘဲနဲ့ဓမ္မကြီးကခတ်ဆတ်ဆတ်ခန်းငေါငေါကလေးမိကလေးကိုပြောလိုက်တော့ပိုင်းလိုက်မလို့ဓာတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ဆာတဲ့ဓမြကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပျော့ခွေသွားတယ်ဘာလို့ပျော့ခွေသွားတာမှားပြီမှားပြီမှားပြီတကယ်ယရဏသုံးပါးကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စယကိုတရားလောက်တောင်မမက်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုငါတို့ပြင်မှားမိကြပြီငါတို့တော့အားလုံးမြေမျိုးပြီးသေးကုန်ကြတော့မှာပဲတင်းနေတောင့်နေကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်တွေတခါတည်းပျော့ပျောင်းနူးညံ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြတာအတာတုံတာဒုနာစီနေအတာတုံသူရောမဟုတ်သူရုပ်သူမိုက်ကိုတာဒုနာမိမိကသူရောကောင်းသဖြင့်စီနေအောင်နိုင်ရဤတဲ့ဟောပါတယ်တော့သူရုပ်သူမိုက်ကိုတဲ့မိမိကသူရောကောင်းပြုတ်လုလိုက်လှုပ်ချင်းအဖြစ်သူရောကောင်းအနေနဲ့နေချင်းအဖြစ်အောင်နိုင်စေရသည်တဲ့နိပေထားတာဘုသူကနိပေထားတာဘုသူကိုနှီးပေးထားတာ။ဩတပြိတာဝကတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။သူတပြိတာဝကတွေနှီးပေးတာမဟုတ်ဘူးလား။သူတပြိတာဝကတွေနှီးပေးတာ။ဒီစကားကြတော့ဓမ္မဘုရားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားပြီ။အဲမဖြစ်ဘူးတို့တော့။ရှေ့တို့လို့ရင်တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုတုတ်ခနဲ့သူငယ်သားတွေရှေ့ရဖြစ်တဲ့ကာတိယနီရဲ့အိမ်သွားပြီးတော့ဟဲ့မင်းတို့ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနေရာပြန်ထားကြနေရာပြန်ထားဦးမင်းလည်းကောင်းလဲဖို့ပြီးပြီလားလာကဲလာငါနောက်လိုက်ခဲ့ဘယ်ခေါ်လာလဲဆိုတရားပွဲခေါ်လာတယ်ကဲထိုင်းတရားနာသူလည်းတရားနာငယ်သားတွေလည်းတရားနာတရားပွဲဆုံးသွားရောအာယုံလည်းတက်ပြီးပြီလင်းတော့မလို့ဒီအခါကျတော့မှတရားပွဲဆုံးတော့ကာတိယနေလဲအိမ်ပြန်တော့မယ်ကြည်သမ်းမအောင်တော့တညာလုံးသူစိတ်အိမ်တစ်ချက်ကလေးမရောက်ခဲနဲ့တရားတဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးနာနေတာချီးကျူးเสียမကောင်းဘူးလားကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလို့နာရတဲ့တရားမဆုံးခင်မှာပဲကာတိယနီဟာမေဃသစ္စာတရားနာကြရလို့မလို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်တဲ့အတွက်သောတာပတ္တိမေညာဖွညာတခါတည်းရသွားတယ်ကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမဖြစ်ပေဘူးလားဒီတော့တရားပွဲလည်းပြီးရောခဏဓမ္မယဘုရားသူငယ်သားတွေရောခေါ်ပြီးကာတိယနေဓမ္မကြီးရဲ့ခြေရင်ဝတ်ဆင်းပြီးတော့အဖွာကျွန်ုပ်တို့ကိုကျင့်တတ်ပါကြတော့ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ကျင့်တတ်ပါလို့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ကာတိယနေဓမ္မကြီးကဟဲ့ဘယ်နဲ့ဟာတွေတုံးပါတွေတုံးဩအဖွာရဲ့အိမ်ကညကဓမ္မတိုက်မလို့ကျွန်တော်တို့ဥမင်လိုက်ကောင်းတူးကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်ပါပဲအမှားပါပဲဒီအပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တော်မူပါကျင့်တတ်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ဥအချိန်ချင်းချကြတော့တောင်းမှန်တဲ့အခါကျတော့ကာတိယနေဓမ္မကြီးကကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးတို့ကျင့်တတ်ပါတယ်မင်းတို့ဘာမှအပြစ်မယူပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးအဖွားရဲ့အပြစ်မယူရုံကျင့်တတ်ရုံခွင့်လွှတ်ရုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုကုဋေကန္နသောဏမထီထံအပ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပေးစမ်းမအောင်ဒီလိုမှပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားပါပါရှင်းသွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကာတိယနေသမားကြီးဟပူသဘောကျသွားတာပေါ့ဓမ္မဒီတော့ကတိယနေသံဃာမကြီးအပူသဘောကျသွားတာပေါ့ဓမြတွေကိုမချွတ်ရပဲနဲ့သူ့ဟာသူကျွတ်သွားတာကုဋေကဏသောဏမထေရကြီးအပ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပေးလိုက်တယ်သူတို့လည်းဆက်ပြီးယဟန်တရားအားထုတ်တော့ဒီဓမြနဲ့တကွာဓမြဘူနဲ့တကွာငယ်သားတွေပါတရားတွေရသွားပြီးတော့အကျွတ်တရားရသွားကြတယ်တဲ့ဒါဘယ်ကစလာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာလဲဟဲ့တရားတော်ကိုယိုယိုသေးသေးသရာရှိသွားစိတ်ဝင်တစားနာကြခြင်းတိခုသော
ကာတိယံဤဓမ္မတိအကြောင်းခံပြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့တရားတော်နာကြခြင်းဟာလည်းပဲဇီဝချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလည်းနားနေတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်မဲ့12နာရီကြာမှပြီးမယ်ထင်တယ်ဆိုလည်းပဲကောင်းပါတယ်ဖေဟာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အင်းတညာလုံးဆိုရင်လည်းငိုက်ပါမယ်ဖေဟာ။နော်။တညာလုံးဆိုရင်တော့ငိုက်ရအောင်မှာသောကာလေနဓမ္မသဝနံ

ဒီမှာစာရှိတဲ့အတိုင်းဖတ်ပြမယ်နော်စာမျက်နှာ134မှာတရားနာခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးများယဟန်တို့တရားနာခြင်း၌အကျိုး၅ပါးရှိ၏ယင်းတို့မှာ1မနာကြဘူးသေသောတရားကိုနာကြရ၏2နာဘူးသေသောတရားကိုပြတ်သားကြည်လင်သိမြင်စေ၏မရှင်းမရှင်းဖြစ်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်စေတယ်1. ယုံမာကိုပဲဖြောင်းနိုင်၏4. အယူဝါဒကိုဖြောင်းအောင်ပြုနိုင်၏5. တရားနာသူ၏စိတ်သည်ကြည်လင်၏တဲ့ကြည်လင်ညရဲ့လားကြည်လင်ပါဗျာဒီအကျိုး5ပါးဟာတရားနာခြင်းကြောင့်ရတာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာမှန်တယ်เนาะမနေ့ကတရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားနားလည်ရလို့မဟုတ်လို့တရားကိုကြည်ကြည်လင်းလင်းအသိတိုးတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့တက္ကမကြီးတယောက်ကတရားကိုဝတ္ထု900နဲ့လာပူဇော်တဲ့ညတာလက်တွေ့ပဲဟုတ်ကဲ့လား900ကျန်းနဲ့တရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည်ကြည်လင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားသိရလို့နောက်ဒီမှာအရိယမက်ကိုမရစေနိုင်တော့တရားနာနည်း၅ပါးတဲ့တရားကိုကဲ့ရဲ့ဤတရားနာသူကိုတရားဟောသူကိုကဲ့ရဲ့ဤကိုယ်ကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ဤစိတ်ပြန်လွင်နေရဲ့တရားနာဤမသင်သောအဖြစ်နှလုံးသွင်းဤတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားနာဤဟာမဟုတ်တဲ့မဟာနဲ့မမှန်တဲ့တရားနာဤဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယာမက်ရဖို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကြောင်းမြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အရိယာမက်ကိုရစေတဲ့တရားနာဤတရားကိုချီးမွမ်းလျက်နာဤတရားဟောသူကိုချီးမွမ်းလျက်နာဤကိုယ်ကိုယ်ကိုချီးမွမ်းလျက်နာဤစိတ်တည်ငြိမ်လျက်တရားနာဤသင့်တဲ့အောင်ယောနိသောမနတိကာရဖြင့်နှလုံးသွင်းလျက်နာဤအဲ့ဒါလို့နာရင်အရိယာမက်ရစေတဲ့တရားနာနည်း၅မျိုးနောက်တစ်ခါတနည်းအရိယာမက်ကိုမရစေနိုင်တဲ့တရားနာနည်း၅မျိုးတရားကိုကဲ့ရဲ့ဤတရားဟောသူကိုကဲ့ရဲ့ဤကိုယ်ကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ဤအဲ့ဒီအထည်တူတူပဲတရားနာသူသည်ဉာဏ်ပညာမရှိဖြင့်အဤတဲ့ဟောတရားနာမလဲနိုင်လောက်အောင်ဉာဏ်နှုတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားသိနိုင်မှာမလားမသိနိုင်ဘူးဒါရမကသေးဘူးတဲ့တချို့ကမသိသေးသောတရားကိုသိပြီးသားဟုထင်ဤတဲ့မများဘူးလားအဲ့လိုလိုသိများတာပဲငါသိပါတယ်ငါသိပါနဲ့တိုင်နဲ့တကယ်ကြတော့ဟုတ်ဟာတည့်ရဲ့လားသိပါဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါလို့မသိသေးတာသိပြီးသားထင်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာစိတ်ဝင်စားမနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားနာတာဘာမှအကျိုးမထင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမနာရဘူးတဲ့နောက်အရိယာမေကိုမရစေနိုင်တဲ့တရားနာနည်း၅ပါးတစ်မျိုးကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်သောစိတ်ဖြင့်တရားနာ၏ကျေးဇူးဆိုတာတရားဟောသူရဲ့ကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်သောစိတ်ဖြင့်တရားနာ၏တရားဟောသူရဲ့ပြော့ကွက်ဟာကွက်အပြစ်အနာရှာလိုသောစိတ်ဖြင့်တရားနာ၏ဘုန်းကြီးဘယ်နေရာများမှားမလဲဘယ်နေရာများချွေရွေးမလဲဆိုပြီးပြော့ကွက်ရှာပြီးနေနာတယ်တဲ့ပြော့ကွက်တွေ့တာနဲ့နှုတ်ကထုတ်မကဲ့ရတောင်စိတ်ကကဲ့ရတယ်တဲ့အပြစ်မြင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မနာရဘူးတဲ့နောက်တရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ဆိုးလျက်တရားနာ၏တဲ့ဒါကလည်းရှိတတ်သေးတာပဲပထမတော့နာတော့ကတော့ဟုတ်ဒီဟုတ်လို့ဟောဟာနာတာပါပဲသဘောကျလို့တရားနာခြင်းလို့နာတာပါပဲအဲတရားတွေကတရားဟောဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်လုံးကကိုယ်စိတ်နဲ့မတိုက်ဆိုင်တာလားတွေ့လိုက်တာနဲ့ထောင်းကနေဒေါသထွက်ပြီးတော့တရားနာတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါယောနိသမနတိကာရရှိလို့လားမရှိလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ယောနိသောမနတိကာရရှိရမယ်တဲ့။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားတွေမှာကောပြော့ကွက်တွေဘလောက်များတွေ့သလဲ။သိကြပါဘူး။သိကြသလား။သိကြပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။သိကြပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်သလဲ။ဟောသရတရားနဲ့မေတ္တာပဲပွားတယ်မဟုတ်လား။နောက်တစ်ခါနာသူသည်ပညာမရှိဖြင့်အာဤတဲ့အခွန်းအချက်အဲခုနအချက်ပဲမသိသောမသိသေးသောတရားကိုသိပြီးသားဟုထင်၏တဲ့အဲ့ဒါအဆိုးဆုံးပဲကိုမသိမဲနဲ့သိသေးသိတယ်သိတယ်သိတယ်လို့ထင်ထင်ပြီးတော့တရားစာအုပ်လဲဟာညပညာမဖတ်နာတဲ့အခါလဲဂိဥ္ဒဆိုင်မနာဟိုဒါတို့သိပြီးသားပါကွာအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူဘရော့မြာအသိတို့မလဲမတို့ဘူးသူလဲတကယ်ထိထိမိမိသိတာလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကိုင်းရှိသွားမယ်ဒီမင်္ဂလာတော်လောက်ပြီခန္တီသတ္တသတ္တာသမနာနိသဒတနာကာလီနာဓမ္မတကိသာဣတမင်္ဂလာမုဒ္ဓမဒေဝတေတိလိုရေနှင့်မေလျှောက်ထားသည့်ဥနတာခန္တီသဆဲဆုံငောင်းငန်းကိုစိတ်ပါအောင်ညှင်းမှန်းနှိပ်စက်ပြုမှုချက်ကို
အမျက်ပြင်းထန်တုံမပြံမဲ့သိခံခြင်းသည်၎င်းသောဝသတ္တတာကောင်းစေလိုရင်နှလုံးသွင်းဖြင့်တရင်သုံးမောသူတော်ရကဆရာမိဘဆုဆုံးမကိုခွန်စမလန်မတုံပြံမဲ့နာခံလွယ်ခြင်းသည်၎င်းသမဏာနိသတတနာကိုစိတ်ငြိမ်ကြံကျင့်ဖြောင်တန်းသည့်ယဟန်တန်ဃာသူတော်စွာကိုအခါတင့်တော်အခွင့်ပေါ်တိုင်းဖူးမြော်ရခြင်းသည်၎င်းကာလေနာဓမ္မတကိစ္ဆာသူတော်ကောင်းတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါစုဝေးလာ၍ကြည်သာရှင်ပြဆွံ့ရခြင်းသည်၎င်းဧတံဤတရားလေးပါးသည်ဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏သို့

0: ခန္တီစသီခံခြင်းဟာမင်္ဂလာတဲ့သီခံခြင်းဟာသီခံတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ជីវချမ်းသာကြောင်းပဲတဲ့သီမခန္ဓာရင်ជីវချမ်းသာကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဆုပ်ယုပ်ကြောင်းပဲတဲ့ဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲဖြုတ်ခနဲပေါ်လာတာပြောရမယ်သီခံရင်ជីវချမ်းသာကြောင်းသီမခန္ဓာရင်ဆုပ်ယုပ်ကြောင်းဆိုတာဆိုကြပါစို့ကိုကအထယ်ရောက်နေဆိုင်မှာဈေးဆိုင်မှာကိုနာကိုနာတွေကလည်းဆိုင်နေရှိတယ်အဲ့တော့ဇေဝေကလာတယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုထယ်လေးပြသမအောင်ကြီးလိုက်မကြိုက်သေးတော့ဟိုဟိုနာကထယ်လေးပြသမအောင်လှမ်းပြီးယူခိုင်းလိုက်ကြီးလိုက်ပြန်ချတာလေဒါကလည်းအစင်ကမကြိုက်ဘူးဟိုဘက်ကပြသမအောင်ယူလိုက်အဲဒါကျတော့အသားကနည်းနည်းညံ့နေတယ်အစရှိပြီဖြင့်ဟိုဟာပြဝယ်သူကမေတ္တာထားသွားမလားဒေါသထားသွားမလားဟဲတော့သာထားသွားမယ်အဲ့တော့ကိုင်ငါဒီလောက်တောင်မှစိတ်တူတဲ့ဆိုင်တော့ဘယ်တော့မှငါမဝယ်တော့ဘူးဆုံးမြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ရွှေ့မတော့ဘူးလားရွှေ့သွားတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ကြတော့အဲ့ဒါလိုပဲသူစိတ်နဲ့မတွေ့သေးလို့မလို့အမျိုးမျိုးပြခိုင်းတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ကတော့သေးတယ်ပြီပြီကိုအစကလည်းစိတ်ကောင်းချီပြီးကလည်းခံတတ်တော့သူ၁၀တယ်လောက်ပြခိုင်းတာ၁၀တယ်လောက်ကိုပြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သဘောကျသွားတော့အဲ့ဒီခါကျမှဒီပစ္စည်းကရောက်လာတာတော်တော်ကြာသွားပြီးကုန်လှုပ်နေပြီးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးเนาะအဲ့ဒါရှင့်မလို့ပြေးလိုက်ပါမယ်သူများဆိုလို့ရှိရင်45ကျပ်ပါရှင့်ဆိုအဲ့ဒါ40နဲ့ပြေးလိုက်ပါမယ်ယူသွားပါเนาะခိုင်ပြုံးမြုံပြုံးမြုံနဲ့ပြုံးမြုံနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျမဘို့တထဲသမီးဘို့တထဲဟိုတူမဘို့တထဲကဲလေးလေးတယ်ပြေးပါကဲကဲဝယ်သွားပြီနောက်သူအထဲလို့ချင်းပဲသွားမလဲဟမ်ဒီဆိုင်မဲလာမယ်ကဲဘာကွာတယ်လဲသီခန္ဓာနဲ့သီမခန္ဓာကွာသည်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သီခန္ဓာဟာជីវွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားတတိထားเสียမကောင်းဘူးလားခေါင်းကြီးတို့ထဲတော့ဈေးတယ်ပါမှာဟုတ်ပါဘူးเนาะမပါဘူးတဲ့သူလည်းเนาะအဲအဲ့ဒါလက်တွေ့တရားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လက်တွေ့တရားအဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်သီခံပါတဲ့သီခံတာဟာအင်မတန်အကျိုးများပါတယ်တဲ့တတ်နိုင်မများအဆုံးစွန်အထိသီခံပါတဲ့ခန္တီစာဆဲဆုံငောင်းငန်းကိုစိတ်ပန်းအောင်ညင်မနှိပ်ဆက်ပြုမှုချက်ကိုအမျက်ပြင်းထန်တုံမပြန်မဲ့သီခံရခြင်းသည်လေဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေတည်းဒီမှာသီခံခြင်းသီမခံခြင်းဤအပြစ်၅ပါးသီမခံခြင်းကြောင့်ဘာအပြစ်ရသလဲဆိုတော့လူအများမချစ်ခင်ခြင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ရတယ်သီမခံတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကြမ်းညုတ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ပါကြမ်းညုတ်လာခြင်းကိုယ်ရောစိတ်ပါကြမ်းညုတ်လာခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ရတယ်သီမခံတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာသီမခံနိုင်လို့တဆွေ့ဆွေ့ခုံနေတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်းမရှင်မလန်းနဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲရတယ်။သီမခံခြင်းနဲ့သီမခံတဲ့အတွက်စိတ်မကြည်လင်တော့အသိဉာဏ်ကလည်းပဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမမြင်ရတဲ့အတွက်တွေ့ဝေးတွေ့တွေ့ဝေးဝေးနဲ့ပဲသိရတယ်တဲ့သိတဲ့အခါသီမခံတဲ့ဒေါသကြောင့်သေးတဲ့အခါငရဲကိုကြရတယ်တာသီမခံခြင်းရဲ့အပြစ်တဲ့အဲသီခံခြင်းရဲ့အကျိုး၅ပါးကသီခံခြင်းလို့သီခံတဲ့အတွက်လူများချစ်ခင်တယ်သီခံတဲ့အတွက်ပဲဒေါသမမာနနဲလို့မလို့စိတ်ဓာတ်လည်းတိမ်မွေနူးညံ့တော့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အပြောအဆိုတွေကလည်းပဲတိမ်မွေနူးညံ့တယ်ပိယဝါစာတာယာချိုမြဆိုတဲ့ဇာတ်တွေမသုံးတတ်ပေဘူးလားအဲသီခံတဲ့အခါကျတော့သုံးတတ်တော့နူးညံ့တိမ်မွေတော့လူကြီးလူငယ်များတဲ့နှုတ်ချိုရှိုးတပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်လည်းပဲကြည်လင်ရှင်လန်းနေတဲ့သေတဲ့အခါမှာလည်းမတွေ့မဝေပဲတတိရှိလျက်သေရတဲ့သေပြီးတဲ့အခါလည်းနတ်ဒီရောက်ရတယ်တဲ့အင်ဂုတ်တုပင်စကနိဗ္ဗာန်ဒုတိယအခန္တီသုတ်နည်းနည်းနည်းနည်းပဲပြောမှဒါတော့အထုပြောစရာမလိုဘူးသိခံလို့ရှိရင်အရာရာမှအောင်မြင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီသီခန္ဓာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလေ့ကျင့်ရသလဲဆိုတော့ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့လေ့ကျင့်ရတယ်မေတ္တာပွားဖို့လေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီခန္ဓာတည်းသူတော်မားရဲ့အမှားကိုခွင့်လွတ်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘောအပြစ်မြင်မအောင်လားမမြင်ရင်သီမခန္ဓာဘူးလား
1: ဒ
0: ီခန္ဓာတဲ့တခါသူတော်ဘာကိုမေတ္တာစိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီးမခံတဲ့ဒေါသဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခွင့်လွတ်ဖို့လေ့ကျင့်မေတ္တာပွားဖို့မေတ္တာထားဖို့လေ့ကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သီးခံနိုင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့သီးခံနိုင်အောင်အခြေခံစိတ်ဓာတ်ကဖြူစင်ဖြောင်းမတ်ရမည်ဟုတ်ကဲ့လားအခြေခံစိတ်ဓာတ်ကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘရော့သီးခံမလဲဘယ်တော့မှသီးမခံနိုင်ဘူးအခြေခံစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ဖြောင်းမတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသီးခံနိုင်ပြီဒီတော့ဒီသွေးတွေရဖို့ရပါလို့လဲစိတ်ထားဖြူစင်ဖြောင်းမတ်ရမယ်သီးခံရမယ်ခွင့်လို့ရမယ်မေတ္တာထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ထားဖြောင်းမှန်ခွင့်လို့ရံသီးခံမေတ္တာထားကြားဘူးသလားဘယ်မှာကြားဘူးသလဲစိတ်ထားဖြောင်းမှန်ခွင့်လို့ရံသီးခံမေတ္တာထားဒီတရားတွေဟာဒီစိတ်ဓာတ်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအညမင်းညကျေသူပြုနေတယ်အချင်းချင်းကျေသူပြုနေတယ်နော်အညမင်းညသဘောတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်အချင်းချင်းကျေသူပြုတဲ့တရားတွေခွင့်လို့ရင်သီးခံနိုင်တယ်မေတ္တာထားရင်သီးခံနိုင်တယ်စိတ်ထားဖြောင့်မရင်သီးခံနိုင်တယ်သီးခံနိုင်ရင်စိတ်ထားဖြောင့်မတ်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်မေတ္တာထားနိုင်တယ်မဟုတ်ပေဘူးလားသောမကောင်းမှုရှောင်
1: ကောင်းမှုရှောင်
0: ကောင်းမှုဆော

0: တတ္တိရှင
1: ်
0: သင်ချင်းဉာဏ်ရှိသွား စိတ်ထားဖြောင်းမှန
1: ်
0: ခွင့်လွတ်ရန
1: ်
0: သီခာမေတ္တာထာလုံလာနှင့်ဇွဲမလျှော်ဘဲအမြဲတည်နေထာအရာရာတွင်အသောဝင
1: ်
0: အောင်မြင်ကြောင်းတရား သို့

0: တတိရှင
1: ်
0: သင်ခြင်းဉာဏ်ရှိသွား စိတ်ထားဖြောင်းမှန
1: ်
0: ခွင့်လွတ်ရန
1: ်
0: သီခာမေတ္တာထား လုံလာနှင့်

ဘုန်းကြီးကိုတကားတရားလာလျှောက်တယ်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတခုကစီယုံရေးဆင်းတဲ့အခါကျတော့ဝါခင်မရောက်တော့ဝါခင်မကတကားတယောက်ကဒီဟာကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထအဲ့ဒီစီယုံရေးဆင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူကပြန်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ပြောပြုတွေးလင်တတိရှင်ဆင်းခြင်းညာရှိသွားစိတ်ထားဖြောင်းမှန်ခွင့်လွတ်ရန်သီခာမေတ္တာထားသူပေးတာမကောင်းဘူးလားနိုင်ငံရေးပါတီတွေလိုက်နာဖို့မလိုဘူးလားခွင့်လွတ်တာရမယ်သီခံတာရမယ်အများကိုဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသရှည်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှားပြီးတော့ကားကနေမသွားပြီဘူးလားကြတာလားတက်တာလားအေးအဲ့ဒီတော့ပြီးများများခံလို့ခေါင်းအေးအေးထားရင်လမ်းမှန်ရောက်အောင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးလားအများကတော့မချစ်ခင်အာမပေးပေဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတကကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီကလူတွေပေးလိုက်တာဘလောက်ကောင်းလဲဘုန်းကြီးသဘောကျတယ်နောက်ကြမှာမေးကြည့်တော့ဒီတကကချမ်းမြေလာပြီးတရားအထုတ်ဘူးတဲ့တကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတကဖြစ်နေနောက်မေးကြည့်တော့စိတ်ထားဖြောင်းမှန်ခွင့်လို့ယံသီခံမေတ္တာထားနိုင်ငံရေးသမားစိတ်ထားဖြောင်းမှုတိတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြောင်းနေမဖြောင်းဘူးဆိုတာအများကမသိဘူးလားသိပါပါသိတယ်မဖြောင်းတဲ့လူအာမပေးဘူးဖြောင်းတဲ့လူအာပေးမယ်အဲတကားကားဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကြီးကြောက်လို့ရှိရင်လားအကျန်အသာငိမ့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားအာပေးမှာကတော့ဖြောင်းတဲ့လူပဲအာပေးမယ်အဲ့ဒါကြီးတော့အာမပေးဘူးမဟုတ်ဘူးလားနော်တကားကားဆိုတာရက်တောင်ပြောတာပါနော်ရက်တောင်ပြောတာဒါပေမဲ့ပါလို့လေးတယ်လို့ဆိုတော့ဇွဲလုံးလဝိရိယမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာဇွဲလုံးလဝိရိယလိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်သိခံရမယ်ရေရှည်ကြိတ်ရမယ်ဒါပဲရေရှည်ကြိတ်ဖို့ဆိုတာဇွဲလုံးလဝိရိယမရှိဘဲနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါအလိုအဆုံးမဲ့လုံးလနှင်းဇွဲမလျော်ပဲအမြဲတင်းတင်းထားဟုတ်ကဲ့လားအရာရာတွင်အသောဝင်အောင်မြင်ကြောင်းတရားဘယ်နေရာမဆိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအသေးတွေအဲ့ဒါရအောင်လုပ်ပါသူတို့လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ချင်းဒါပိုးပြီးမအောင်မြင်နိုင်နေဘူးလားအောင်မြင်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်နေတဲ့တရားရေးကြတော့ပိုးမအောင်မြင်မေဘူးလားပိုးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားသူတို့လုပ်ငန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ငန်းကတော့တခြားစီပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါကြတော့တိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်သွားတယ်နော်ဒါကလည်းတိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်သွားတယ်တခြားတော့တခြားစီပဲแกเอ้อล่ะย่องเปลี่ยนสุไลท่านมาตะคอกไม่กล้าหนู

ဒီတော့ဒီနေရာမှာပုံစံလေးတစ်ခုတော့ထုတ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗာရဒွါဇဆိုတဲ့ဒနေသာလီဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ကဗာရဒွါဇအနွယ်

ဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအချမ်းသာဆုံးနေရတယ်လေဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်မှုဆွေးမှုမရှိဘဲနေရတယ်လေသူထင်တာကယံသူကိုဖြတ်ရင်တတ်ရင်စိုးရိမ်မှုဆွေးငိုကြွေးစိုးရိမ်မှုဆွေးမှုမရှိဘဲနေရမယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍာနီပုံနာကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကတိရိငိငိအေးအေးဆေးဆေးနဲ့မိန်တော်မူတာတဏ္ဍာနီပုံနာကြီးတဲ့ဒေါသကိုဖြတ်ရင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တဲ့ဒေါသကိုဖြတ်ရင်စိုးရိမ်ပူဆွေးမှုမရှိဘူးဒေါသကိုဖြတ်ရင်အမြတ်ဆုံးချမ်းသာနဲ့အမြတ်ဆုံးချမ်းသာကိုရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်သူမျှော်လင့်တာတခြားဟိုကမိန်ကြလိုက်တာတခြားတရားတော်ကလည်းဓဋ္ဌိသူ့ကိုထိသူကဒေါသကြီးနဲ့သွားပြီးအပြစ်ရှာတော့သူ့မှာစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒုံလုံးနှိုးလုံးနဲ့စကားတွေလည်းအပြောမှားအဆူမှားနဲ့အဲ့ဒါတော့ကြောင်ဆင်းရဲများနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာနော်တဏ္ဍာနီတတိထားလို့ဒီသဘောမျိုးဟောလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ချက်ချင်းသဘောကြောင့်မလေးမိုင်းတာဟဲ့ငါဒေါသကြီးလို့မဟုတ်ဆင်းရဲနေတာပဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတော့ဒေါသမကြီးလို့သူ့ချမ်းသာနေတာမှန်လိုက်တာဟဲ့မှန်လိုက်တာဟဲ့ချက်ချင်းဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားစီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကနှစ်လူပွဲရှိတော်ရှိလာပါပေ၏အကျိုးများလာပါပေ၏တပည့်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်လို့မှတ်တော်မူပါဆိုပြီးချက်ချင်းတပည့်ခံဗုဒ္ဓံတရဏံဓမ္မံတရဏံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏဂုံလှုပ်လိုက်တဲ့တည်သွားတယ်။ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ယဟန်ပြုတရားအားထုတ်ဒေါသတကြီးနဲ့ဘုရားကိုအပြစ်ရှာမလို့6မောင်း9မောင်းတင်လာတာဟိုကမြတ်စွာဘုရားကသီခံစိတ်ဓာတ်မေတ္တာဓာတ်နဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းပြော့ကြသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိခဏ်ချင်းဒီជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားအယူမှန်ဝါရမှန်ကိုရောက်လို့တရားသိသွားသည်အထူးဖြစ်သွား။ဒါကဗရဏသာအမျိုးဖြစ်တဲ့ဒနင်္သာနီဟာဘုရားရဲ့အယူဆယူဆပြီးဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ယဟန်ပြုသွားပြီဆိုတော့သူအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့တခြားဘုံနာတရားကမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသွားပြီးတော့ယံတွေ့မှာပဲဆိုပြီးသွားပြီးယံတွေ့လိုက်တာ။ဆယ်ရည်ချင်းဆယ်ပါးနဲ့ဆယ်ရည်တဲ့ဆယ်ရည်ချင်းဆယ်ပါးဆိုတာမလေးယုတ်တအနတ္တတွေပါအများကြီးပါပဲကျန်ကမှာဖော်ပြထားတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ဆဲလို့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကပြုံမြုံပြုံမြုံနေငြိမ့်တက်တည်ကြီးအေးစေးစွာနေလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်နဲ့ပြမနာကြီးမောသွားပါလားမောလို့ဒီလိုလောက်ဆိုရင်မောသွားပါလားတင်ပေးတာတွေငါကမယူဘူးတဲ့အဲ့ဒီတင်ပေးတဲ့ဟာတွေငါမယူတဲ့အတွက်တင့်စီပြန်ရောက်ကုန်ပြီတဲ့တင့်မှာဆွေမျိုးညာတကာတွေရှိတဲ့အခါဆွေမျိုးညာတကာတွေကိုကျွေးလာမွေးလာလက်ဆောင်တွေပေးလာနဲ့လောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုကျွေးတယ်မွေးတယ်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာဆွေမျိုးညာတကာတွေမယူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအသာအသောနဲ့လက်ဆောင်ပနာတွေဟာဘယ်ရောက်သွားတော့တပည့်တော်စီပြန်ရောက်ပါတယ်ဗျာအေးအခုနတင်ဆဲတာတွေငါကလက်မခံဘူးမယူဘူးဒါကြောင့်တင့်စီပြန်ရောက်သွားပြီကောင်းလားဟဲ့လက်မခံရင်သူ့စီပြန်ရောက်တာပဲဒီအခါကျမှရှက်သွားဟဲ့ဟုတ်လိုက်တာဟဲ့သူ့မှာတော့ငြိမ်လို့အေးလို့ငါ့မှာတော့ပူလို့လောင်လို့အဲ့သူလည်းပဲတို့တို့ပြောကြဆိုဘုရားရှင်ထံတပည့်ခံလို့ယဟန်ပြုတရားကျင့်လာပြန်ပြီနောက်တယောက်အသူရိန္ဒဘာရဒ္ဝါဇပုံနာတဲ့ရှိကနှစ်ယောက်အဲ့ဒါလိုယဟန်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့မခံနိုင်လို့သူလည်းပဲယံတွေးလာ။ယံတွေးလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းပဲငြိမ့်ငြိမ့်လေးနေတယ်ဘာမှမပြော။အဲ့ဒီပုံနာလည်းပဲမောသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါရမသင်္ကိုငာနိုင်ပြီသင်္ကိုငာနိုင်ပြီတဲ့ဟောဘယ်လိုပြောလဲ။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကတည်ငြိမ်အေးစေးပြီးတော့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြန်ပြီးပြောတယ်ဇယံဝေမိညတိပါလောဝါသယဖရုတံပနံဇယံစေဝတတံဟောတိယာတိဒိဋ္ဌာဝိဇာဏတောရှင်းတယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဟောရှင်းချင်းလေးရဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန်တာဘာလောလူမိုက်တိဖရုတံကြံကြံတန်တန်စကားကိုပနံတော်ပြောဆိုရသည်ရှိတော့ဇယံအောင်မွဲဟု၍မညတိအောင်မိတ်မှတ်ထင်ဤတဲ့ဟောပါလေတော့လူမိုက်ဟာသူတော်ဘာကိုကြံ့ကြံ့တန်တန်အပြည့်အနာစာရင်းနဲ့ဆဲယုံဆဲဆုံငေါင်ငမ်းမှန်မဲ့ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ပြောရတယ်ဆိုရင်သူဟာသူတော်ဘာကိုသူနိုင်တယ်လို့

0: အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်မိန့်တဲ့ဇယင်စေဝတ္တတံဟောတိယာတိဒိဋ္ဌာဝိဇာဏတောဝိဇာဏတောတိခဏ်ခြင်းဤဂုံကျေစုကိုတည်တော်သူဤယာတိဒိဋ္ဌာအကျင့်တိခဏ်ခြင်းဤအဋ္ဌိရှိဤအယံတံအယံဧဝဤတိခဏ်ခြင်းဤသာလျှင်အတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတံဇယံထိုအစ်စ်အမှန်ဖြစ်သောအောင်မြင်ခြင်းပါပေတည်းဗါရဲတော့တိခံမှုရဲ့ဂုံကျေစုကိုနားလဲသဘောပေါက်တဲ့အတွက်တစုံတရာဟာသူများလာပြီးဆက်စုံငောင်းငန်းမမဲတော့လည်းပဲယံတော့မပြန်နှုတ်တော့မပြန်မဲနဲ့တိခံပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိခံနေတဲ့လူရဲ့တိခံခြင်းဟာအောင်ပွဲစင်စစ်ပါပဲတဲ့မရှင်းဘူးလားဩခုတော့ရှင်းသွားပြီနော်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီစာထဲမှာတော့မြန်မာပြန်ကလေးထည့်ထားတဲ့145မှာလူမိုက်သည်ကြမ်းနံစွာဆဲ့ရည်ပြော့ဆဲ့ရည်ပြောဆိုရသည်ကြီးတော့နိုင်ပြီဟုထင်မှတ်၏စင်စစ်မှုတိခဏ်ဉဏ်တရားဤဂုံကျေစုကိုတိနာလူသူဤတိနာလည်းသူဤတိခဏ်ဉဏ်ဒီသာလည်းမုတ်ချအောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏တဲ့ဟုတ်သလားမယုံရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ပါမယုံလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်ဟေးနင့်လိုဟာမျိုးတော့ငါဘာထင်းနေအဲ့ဒါရဲရင်ထွက်ခဲ့စမ်းလို့ဆိုရင်လေအသာပြုံပြုံကလေးကြည့်နေလိုက်သူ့ကိုပြောမြောင်းလည်းကြည်နေလိုက်မျက်နှာအမူအရာမပြည့်စေနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မှသူရှက်သွားပြီနောက်ထပ်မပြောနိုင်တော့ဘူးအဲနောက်တစ်ခါပြောလည်းပဲပိုးပြုံပြလိုက်အဲတတိယရင်တော့မပြောတော့ဘူးပြီသူလှည့်ထွက်သွားတော့မှာပဲအဲ့ဒါအောင်ပွဲပဲတဲ့ဘာရဲ့အောင်ပွဲလဲဒီခန်းကြီးရဲ့အောင်ပွဲပဲတသေဝဒေနပါပိယောယောကုဋ္ဌံပတိကုဇတိကုဋ္ဌမပတိကုဇံတော်သင်္ဃမေစေတိဒုစရာယောအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်စီကုဋ္ဌံမိမိကိုအမျက်ထွက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတိကုဇတိတဖန်ပြန်၍အမျက်ထွက်၏သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည
1: ်သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာသက္ကရေ1381ခုနှစ်တဘောရဲလဇန်9ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်ပုရဟိတ်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်တောင်ငင်းရက်ွက်84လမ်းနှင့်မြို့မတင်းကလမ်းတော့ကျင်းလုံမြန်မာစပစ်စီအယောင်ပြခံပရောဧရိယာဓမ္မမတ်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်နေဦးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်အခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့ဥထွန်းလှိုင်ဒေါခင်ဆွေတို့အမှုထား၍ကျင်းလုံမြန်မာမိသားစုတို့၏အဘဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူချင်းသာရရှိရေးအကြောင်းတရားကိုမျှော်တွေးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိနာဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတုံးလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံဘုံခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

မစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်တို့လောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနိဆွဉ္ညီဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါသွဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏံချိန်ဖမြန်စွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပုံခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမြန်မှန်ကိုလျော်၍

လိုချင်တာရရှိရေးအကြောင်းတရားကိုမျှော်တွေးခြင်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလိလသုံးသပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လိုချင်တာတွေရဖို့လောကလူသားတွေဟာလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရဖို့မလိုကြလဲလို့ဆိုရင်ဆုတောင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ဆုတောင်းယုံနဲ့ကိုလိုချင်တာတွေရနိုင်သလားဆိုတော့တွေးတဲ့လူနည်းနည်းရှားလိုက်ပဲသူကိုလိုချင်တာကိုတော့ဆုတောင်းကြတာပဲသို့တော့ဆုတောင်းမှုကိုလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးဆောင်ရနေကြတော့လည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရဖို့စိတ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုတော့သိနိုင်စွာမရှိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကတေသနာတော်တစ်ခုမှဟောထားတယ်ဆုတောင်းနေုံနဲ့ဘာတစ်ခုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဒါတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဆုတောင်းရရတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုလိုတာကနှစ်ခုရှိတယ်။ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရကဆုတောင်းယုံတသက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမရဘူး။အလုတ်ပါရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်နေဆုတောင်းတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုစင်မီပန်းရေချမ်းစသည်တစ်ခုခုလှူဒန်းပြီးဤကောင်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုဆုတောင်းတာဒါကိုယ်ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖဖရာသခင် blessing ပေးတော်မူပါဆိုလို့အဲ့ဒီတောင်းနေရတော့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့လိုတောင်းတာမျိုးကမရဘူးကောင်းချီးပေးတော်မူပါလို့မလုပ်ဖဲနဲ့တက်တဲ့တောင်းယူလို့ရတဲ့ဆုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့တခုလုတ်ပြီးတော့ထုံလို့အားအတွက်ကိုလိုချင်တာကိုညှင်းဆုလို့ရတော့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားအရလောကမှာတဲ့ဆုတောင်းယုံတသက်နဲ့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရချင်လို့ရှိရင်ရချောင်းလမ်းချောင်းအတိုင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမယ်ဥပမာဆိုပါစို့အသက်ရှိပါရစေအသက်ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းနေုံနဲ့အသက်ရှိလားဆိုမရှိဘူးဘာလို့ရမလဲအသက်ရှိရာရှိချောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းကျမ်းမာရေးလိုက်စားခြင်းရာသီဥတုမြတ်တော်အောင်နေထိုင်ခြင်းမတဲ့တာရှောင်ခြင်းတဲ့တာကိုစားခြင်းအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေလုံနိုင်ပါသားလဲအသက်ရှိခြင်းဆိုဖြစ်နိုင်ပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်ပါရစေလို့ဆုတောင်းနေုံတသက်နဲ့ပညာဓာတ်ဖြစ်လာမလားမဖြစ်ဘူးပညာတက်ဖို့အတွက်ကြောင်းကောင်းကောင်းမှာသွားနေရမယ်ဆရာကောင်းကောင်းစီအားရမယ်ဆရာသမားတွေရဲ့သင်ပြမှုတလေးတစားနိုင်နိုင်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားရမယ်အဲ့ကြမှာရဒါသဘောဝါပဲစိဘောဥစ္စာတိုးတက်ပြရစေလို့ဆုတောင်းနေရင်ရောစိဘောဥစ္စာတိုးတက်လာဆိုဆုတောင်းနေရင်တသက်နဲ့တော့မတိုးတက်ဘူးစိဘောဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့အညီကိုယ်တိုင်ကကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှစိဘောဥစ္စာတိုးတက်ဒါကအင်တာမလက်တွေ့ကြတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ယသော်ဗျာလည်းလက်တွေ့ကြတာကိုပဲဟောပါတယ်။ဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ပြီးဟောတာ။အခုဒီသုတ်တံမှာဆိုရင်လိုချင်တာရရှိရေးအကြောင်းတရားများကိုမျှော်တွေးခြင်းဆိုတော့ကိုလိုချင်တာတွေကိုရချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုချင်တာရချင်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဖယ်နဲ့မရဘူးလူဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအန္တသုတ်ဓမ္မဟောတော်ဆို
ေလူဝါရလာလို့ရှိရင်ပညာမျက်စိအမြင်နှစ်မျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်နှစ်မျိုးရှိရမယ်နှစ်မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ဘဝမှာယက်တည်နိုင်ဖို့လူလူတူတူနေနိုင်ဖို့စိပွားဥစ္စာရှာတတ်တဲ့ပညာမျက်စိစိပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်လို့သူပြောတယ်အကယ်၍စိပွားရေးမျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝမှာမပြည့်မစုံနဲ့နေရာထိုင်ရတာဖြစ်တယ်လူဘဝရှင်သန်မှုအတွက်စားစရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်မကြမ်းမမနိုင်လို့ရှင်စေဝါကုသနိုင်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒီသာဝတ္တိနဲ့စေဝါဒ္ဒဆာဆိုတာတွေပံပိုးပေးနိုင်မှလူရဲ့အသက်ဟာတဏ္ဍစေနေနိုင်တာဖြစ်တယ်စားစရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးနေစရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးဝတ်စရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးနေမကောင်းထမသာရှိလို့ရှင်လေစေဝဒ္ဒဆာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်မှုခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေနေစဉ်အလုံးလုံးနေကြတာဘာအတွက်တုံးလို့သိချာမေးမြန်းပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာယက်တိရေးအတွက်ပဲအဲ့ဒါကိုပါဠိစကားလုံးနဲ့ပစ္စယလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့ပစ္စည်းလေးပါလို့ပြောတယ်ပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တိဖို့အထောက်ပံ့နေလူတွေရောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းပစ္စည်းလေးပါပါပဲလူတွေကြပစ္စည်းလေးပါဆိုတာစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမရင်စေဝဒ္ဒစာရှိရမယ်အဲ့ဒီအရာ၄မျိုးဟာဘဝမှာတက်တန်းစိတ်နေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုဖြစ်တင်းနိုင်ဖို့အတွက်လူ့ဘဝရလာလို့ရှင်စီးပွားရှာကြရတယ်စီးပွားပြည့်မျက်စိတ်ဆိုဒီမှာမရသေးတဲ့ငွေကြေးတနာကိုဘလို့ရအောင်ရှာမယ်ရှာပြီးသားတဲ့ငွေကြေးတနာကိုဘလို့တိုးပွားအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါစီးပွားရေးမျက်စိတ်အတူချုပ်ပြောလိုက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအနာထိကတံဝါဘောကံအဓိကစေယအဓိကတံဝါဘောကံဖတိန်ကရိယဒီတစ်ခုပဲဟောထားတာစီပွားရေးမျက်စိဆိုဒီမှာမရသေးတဲ့ဥစ္စာတဏ္ဏငွေကြေးကိုဘလို့ရအောင်ရှာမယ်ရထားတဲ့ဥစ္စာတဏ္ဏငွေကြေးတွေဘလို့တိုးပွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်နှစ်ချက်စီဝါရေးမျက်စိလို့ခေါ်တယ်။ခဏိခေမှာဆိုရင်တော့စီဝါရေးအတွက်ကောလိတုတက္ကသိုလ်တို့တက်ပြီးတဲ့အခါမှာဤကိုယ်ဘွယ်ကိုယူချတာရှိတယ်ပေါ့။စီဝါရေးပညာရည်တွေကကျေပြန့်လာတယ်။ကျေပြန့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်စီဝါရေးပညာရည်တွေကိုပြည့်မြအောင်လူတွေဟာဒီကြိုးစားပြီးတော့သင်ယူကြရတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားသင်ယူမှုဟာစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ကြွမ်းကျင်မှုအမြင်ရှိမှုအတွက်ထောက်ကူဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားသင်ယူကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြိုးစားသင်ယူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုကြောင့်စီဝါဥစ္စာတွေမရသေးတာတွေရလာတယ်ရပြီးရင်တိုးတက်များပြားလာတယ်လို့ဆိုဒါအသေးချာတယ်ပေါ့ဒါဖြင့်စီးပွားရာယုံရအောင်ရှာတတ်ယုံနဲ့လူဘဝဟာပြည့်စုံမလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်မျက်စိအမြင်မျက်စိတစ်မျိုးရှိဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါကပါလေလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိဟာဒီလောကလုံးတင်သလားမလုံးတင်ဘူးလားလောကဥပရိယအပြစ်ရှိသလားပြစ်မရှိဘူးလား
တဘာဝတရားအရာအပြစ်ရှိတဲ့လှုပ်လားအပြစ်ကင်းတဲ့လှုပ်လားဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးအပြစ်မဖြစ်အောင်တရားတဲ့နိလန့်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့လိုရတဲ့ကိုထိမ့်ကြောင်းပေးဖို့ဆိုအဲ့ဒီအသိပညာအကောင်းဆုံးခွဲခြားတတ်တဲ့အသိပညာဒုတိယပညာမျက်စိရှိဖို့လိုတယ်အကယ်၍စီးပွားသာရှာတတ်ပြီးကိုကျင့်တရားပြည့်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆို

ဂရိလူတွေမှာမျက်စိနှလုံးရှိတယ်တလုံးနဲ့ရှိလို့ရှိရင်တလုံးပြက်နေရင်ဒုက္ခိတလို့ခေါ်ကြတာပဲနှလုံးစလုံးပြက်သွားရင်တော့မျက်မမြင်သူကံဘဝရောက်ပါအဲ့လိုပဲစီဝါရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝမှာစီဝါရေးမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိနဲ့ရှိရမယ်ဒီနှစ်ခုဟာစိုက်ပိုင်းစိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိန်းကြောင်းပြီးသွားရမယ်လို့သူဆိုလို့ထိန်းကြောင်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ရေရှိတည်တတ်တဲ့စုပါရေးမရဆိုပါစို့ဘူးရေးစေဝါနဲ့စီးပွားရှာတယ်ဆိုပါစို့အေးစီးပွားဥစ္စာတွေတော့တိုးတက်လာတယ်သို့တော့တစ်ခါကကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်မရောက်သေးတဲ့အချိန်လေးမှာတော့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်အပြစ်ဒဏ်တင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှိသမျှကုန်သွားပြန်ဒုက္ခရောက်သွားပြန်လူလောကအလဲမှာလည်းပဲကောင်းရောကောင်းဝယ်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူဝင်ဆန့်နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာကစီးပွားရေးလေးရှာတတ်ရမယ်ကိုယ်လုံငန်းကိုတရားမျှတမှုဆိုရဲကိုချင်းတရားနဲ့လည်းထိမ့်သိမ့်ရမယ်ဓမ္မသာလဲလူဘဝမှာစီပါဥစ္စာလဲတိုးတက်တယ်ခုံကျက်သေးလည်းရှိတယ်ဆိုနှစ်ဖက်နှစ်ဝပြည့်စုံတယ်ဘဝသင်္ကန်းစာယူတဲ့အခါမှာရသမယရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရေရှည်တိုးတက်ဖို့လို့ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းစီပွားလဲကြိုးစားပြီးတော့ရှားတယ်ထိုရှားတဲ့အခါမှာအချက်လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံရပထမအချက်ကကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းနဲ့လုံလဝိရိယသူများတဲ့ပူရှိတယ်ဒုတိယအချက်ကရှာလို့ဖွေလို့ရလာတဲ့မိမိရဲ့ငွေကြေးတနပစ္စည်းတွေကိုအလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တတ်ခြင်းတတိယတစ်ချက်ကရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တရသုံးဆွဲတတ်ခြင်းဘတ်ချက်သုဒ္ဓတစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ခြင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့မိန့်ကောင်းဆွေကောင်းဂုံရှိသေးရှိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းအဲ့ဒီအချက်လေးချက်ဟာဘဝယတ္တိမှုအတွက်အမတ္တမအရေးကြီးတယ်နောက်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာကြတော့ဒီဘဝမှာရောနောက်ဘဝအတွက်ရောနှစ်ဘဝလုံးကောင်းမှုအတွက်ကြတော့အခုလေးချက်နဲ့တည်းမလုံလောက်သေးဘူးနောက်ဘဝကောင်းမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၁ကိုချင်းသီလရှိရမယ်ကိုချင်းသီလရှိရမယ်ကိုချင်းသီလကောင်းမှသာလဲလူတွေရဲ့ဒီတုတ်တက်မှုဟာခိုင်မြဲတာဖြစ်တယ်ကိုချင်းသီလပြည့်ပြားသွားတာနဲ့ရှားထားတဲ့စီးပွားတွေဟာပြည့်ပြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်တတ္ထာသမ္မရာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သာကသမ္ပရာလို့ခေါ်တယ်ကိုတူးတဲ့ကိုတူးတဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူးကိုရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုနံပါတ်၁ကိုအတွက်ကိုချမ်းသာအောင်အသုံးပြုတယ်နံပါတ်၂ကိုမိဘတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်တယ်နံပါတ်၃ကိုမိသားစုတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားတယ်နံပါတ်၄ကိုအိမ်မှာအလုံးလုံးတဲ့ကိုနဲ့မိပြီးတော့လက်တွဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာအောင်ထားတယ်နံပါတ်၅မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှချီးရှူပေးတယ်။နံပါတ်6ဒါနကောင်းမှုပြုတယ်။အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့သွားဖို့ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်၊ကိုချင်းသီလရှိရမယ်၊စွန့်လွတ်မှုရှိရမယ်၊အသိပညာရှိရမယ်။အသိပညာဆိုတာလုံသိတာနဲ့မလုံသိတာကိုခွဲခြားသိတဲ့ပညာရဲ့လုံးသိနာနဲ့မလုံးသိနာခွဲခြားမသိဘူးမလုံးသိနာတွေကိုလုတ်ပြီးဆိုရင်
်ဘာဖြစ်လဲမလုံးတဲ့နာလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့လုံးတဲ့နာမလုံးလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်ဟာရှောင်လို့ရမယ့်ဟာလို့ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုစလုံးစုံမှုလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ထိန်းလို့ဆိုပညာနဲ့ထိန်းရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာပညာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့တွားချရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းပဲလူဘဝရလာပြီဆိုရင်စိဘရဲ့မျက်စိနဲ့ရှိတယ်ကိုကျင်တရားမျက်စိနဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကမှာတော့ ID ရဲ့ပန်ဆန်းလို့ခေါ်တယ်အကောင်းဆုံးစံပြုတ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုကြိုးစားအထောက်တဲ့လူဘဝမှာကြိုးစားလို့အောင်မြင်လာပြီဆိုတဲ့ကောင်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာကိုလိုချင်တာဆိုတာဟာအဆုံးသတ်တာတော့မဟုတ်ရှိနေကြတယ်လူချင်းစရာကောင်းတာတွေကလောကမှာအများကြီးပဲရှိတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာလူချင်းစရာလူတွေမျက်နှိုးတဲ့အရာနော်အချက်လက်တွေနဲ့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်လည်းတိုက်ဆိုင်တယ်မတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းမတိုက်ဆိုင်ဘာလို့လို့ဆိုရင်လောကလူတွေကတော့ဘာလို့ကျင်လို့ဆိုပတ်စံလို့ကျင်နေပဲပြောမှာပဲเนาะပတ်စံလို့ကျင်နေပဲပြောတယ်ပတ်စံတစ်ခုတည်းနဲ့အကုန်လုံးလို့ရလားဆိုမရဘူးအကုန်လုံးလို့မရဘူးပတ်စံရှိုံနဲ့အကုန်မဖြစ်ဘူးเนาะပတ်စံရှိပြီးမဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လေဒါဖြင့်လူချင်းစရာ10မျိုးကိုအရင်မှတ်သားကြည့်။ဘာတွေလူချင်းစရာကောင်းလို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်။နံပါတ်1ကစီစိန်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းအိမ်ကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းခုခေတ်စကားနဲ့ပြောပါစို့။တိုက်အိမ်ကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းအဝတ်အစားကောင်းကောင်းနေစရာကောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဝိจิตနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဘောဂလို့ခေါ်တယ်လူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူချင်းနေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘာလူချင်းနှုံးဆိုဘောဂလို့ဆိုတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာစီးပွားဥစ္စာဥစ္စာတနာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဒါကိုလူချင်းနေဘသူမေမေဒီဖြစ်ရတော့ထွက်မှာပဲဖြစ်တယ်လူချင်းနာဟာစီးပွားဥစ္စာဒီထိုင်ပြည့်စုံမှုအတွက်ဒါလိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုလိုချင်တာဘာလို့ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလှလပပနေချင်ကြတယ်ဘယ်သူမှအယုံမဆိုးချင်လှတယ်လို့ပြောရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ်ချောလိုက်တာလှလိုက်တာခံညာလိုက်တာအသားရေကစိုးပြေလိုက်တာဆိုရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေလိုချင်တာကအလှအပပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးတနာတွေအကုန်ချခံပြီးတော့သွားပြီးတော့မေးယိုးပြန်ရတာနဲ့နှာခေါင်းယိုးပြန်ရတာနဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်းနေကြတာလေအဲ့တော့လူလိုချင်တာဘာလို့ဆိုအလှပလိုချင်ကြတာတော့သိချာလူတိုင်းဟာလှချင်တယ်ပချင်တယ်နော်သွားပြီးတော့ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီတို့ခုခေတ်ဟာတွေနဲ့အလှပြင်းကြတယ်နောက်ဆုံးမှာပရေတွင်တော့ဗိုလ်တော့ဆိုဆေးထိုးပြီးတော့အလှပြင်းတယ်အဲ့ဒါလူတွေလူချင်းတဲ့အရာတခုပါမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတာနဲ့ kait တယ်နံပါတ်1ကစိဘဥစ္စာနံပါတ်2ကလှပမှုနံပါတ်3ကဘာလို့ဆိုလူဟာမကြမ်းမရင်ဘာမှအသုံးမဝင်ဒါကြောင့်မို့ယောဂကင်းပြီးတော့ကြမ်းမခြင်းကိုလည်းလူတိုင်းကခြိုက်တယ်ယောဂကင်းနေတယ်ကျမ်းမာနေတယ်ဒါလူရဲ့ဆန္ဒမှာယောဂကင်းမှုကျမ်းမာမှုဆိုတာကိုမျှော်လင့်ကြတယ်လူချင်းကြတယ်အဲ့ဒီတင်းနှစ်သုံးဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကတော့အာလုံးသဘောတူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တင်းနှစ်သုံးအာလုံးသဘောတူကြနံပါတ်4ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုဘဝတစ်ခုမှာရေရှည်ကောင်းမှုအတွက်ကိုကျင့်တရား
ဒါကတော့လူတွေလူချင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကလူအပ်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ဆွတ်တာလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုကျင်းသီလမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလောကထဲမှာဂုဏ်သိက္ခာမရှိတော့ human dignity ဆိုတာလူရဲ့ကိုကျင်းတရားလူရဲ့ human morality ကိုကျင်းသီလဟာသိအရေးကြီးခဏခေတ်ကလူတွေကတော့ကိုကျင်းသီလဘလို့နေနေ human right ပဲတောင်းနေကြနော်ကိုရဲ့စိတ်နေသဘောထားအပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကဘလို့နေနေhuman rights ဆိုတာရွတ်တောင်း human dignity ကိုတောင်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကဘာမှာအဲလူအခွင့်ရေးသာတောင်းနေတယ်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာရှိအောင်နေနေရလားဆိုတာကြတော့မစဉ်းစားဘူးနော်အဲ့တော့သီလဆိုတာ human dignity ပဲလူသားရဲ့ခွန်သိက္ခာရှိရလားအဲ့ဒါလဲလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်5ကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ကိုချင်းတရားတမန်ပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသိက္ခာကိုချင်းတရားဆိုတာထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ထင်မယ်ဒီဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆလိပစီဆိုတာအိမ်တော်မပြုတ်တဲ့ကိုယ်သိခါရှိအိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနေခြင်းကလည်းပဲဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်အိမ်တော်တော့ပြုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘယ်နဲ့သာနေထိုင်နေတခြားကျွလွန်မှုတွေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဗြဟ္မစရိယပဲနော်အဲ့တော့လူဖြစ်လာလို့ရှင်အိမ်တော်မပြုတ်ဘဲနေတဲ့လူကတော့ရှာကောင်းရှာလိမ့်မယ်လူပြိုကြီးပြိုကြီးမလုပ်ဘူးကမလို့ရှင်လည်းနေပါစေအိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးကျော်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးကျော်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်မဟုတ်သူနဲ့မပြေမှားဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေလူလောကမှာလိုအပ်တယ်တဲ့ကုန်သိက္ခာတစ်ခုပဲလူတွေရဲ့ကုန်သိက္ခာတစ်ခုလို့ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်တော်ဘက်မဟုတ်သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်ပြပြီဆိုရင်ဂုံသိက္ခာကြဆင်းသွားဒီနေရာမှာဗြဟ္မစရိယဟာလူတွေရဲ့လူအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်5မှာမြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောထားတယ်နော်နံပါတ်6ကျတော့ဒါကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေပြီးသွားပြီနံပါတ်6ကစပြီးတော့ဘာလို့အပ်တော့ဘဝမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းစွာလိုအပ်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိရင်အရာရာမှာကုန်သိက္ခာမရှိဘူး။ငွေဘလောက်ရှိရှိမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်လူဘဝမှာငုံတီးတီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လုံးလီးဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာမို့လောကမှာအေတုပူအမြတော့ဘယ်လာပဲမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဟာနံပါတ်6အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမိကောင်းဆွေကောင်းရှိပြီတဲ့အခါလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာမေးလိုက်လည်းမသိဘူးဒါမေးလိုက်လည်းမသိဘူးဘ ਹੁ တုတမရှိဘူးအကြမ်းမြင်ဘ ਹੁ တုတနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်လည်းနလဘိန်တုံးလို့ပြောခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခဏိခေမှာကိုယ်ကိုနလဘိန်တုံးမဖြစ်အောင်လူဟာမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ထားတာဖြစ်တယ်။နေစဉ်နဲ့မြသတင်းစာတွေဖတ်ကြရတယ်။နော်သတင်းစာတွေဖတ်တယ်သတင်းတူသတင်းဦးကြည့်ကြရတယ်။ဘောဓုတရအောင်စီးပွားရတယ်။ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်တဲ့ဆိုတာသိနေအောင်ဒါတွေနားထောင်နေတာဒါဘောဓုတလို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့ဒီလိုgeneral knowledge သာသာအရာရာ general knowledge ဆိုအရာရာကိုသိတတ်တဲ့အသိပညာတွေရရှိအောင်သင်ယူမှတ်သားကြရတယ်ထမင်းချက်တာဟင်းချက်တာမုံလုံးတာကအစနော်မလုံးတတ်ဘူးဆိုတာမရှိအောင်
အလုံးလိမ်မကြွန့်ကျင်မှုဆိုရယ်ဘုသူဒ္ဓတွေကိုရှာဖွေစည်းပူအပ်တော်ဒါလဲလူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ပဲလိုအပ်ချက်တစ်ခုနောက်နံပါတ်၈ကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဓိတဲ့ပိုးအရေးကြီးတာစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အသိပညာအသိပညာဟာတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောဘပညာတွေသင်္သသင်္ထသင်္ထ experience ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ wisdom ဆိုတဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်မမယွင်းနေလို့တက်တယ်ဒါကြောင့်မမယွင်းမဖြစ်ရအောင်ဒီဘဝလည်းကောင်းမှုနောက်ဘဝလည်းကောင်းမှုလူလောကလည်းမှလူဝင်ဆတ်မှုဆိုတော့အသိပညာလို့ခေါ်တဲ့အရာရာမှာဆင်းရှင်တုံးဆင်းရှင်သုံးသက်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဟာလည်းပဲလူတွေအတွက်တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါလည်းလိုအပ်တာနော်ဟုတ်ပြီသိပညာရှိပြီနောက်လိုအပ်ချက်ကဘာရောဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုအပ်ချက်ကကုသုကမ္မပဋ္ဌာတရားလို့ခေါ်တယ်လူတွေလိုက်နိုင်ရမယ်အကျင့်တရား၁၀ပါးလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူသားတော်ဝါရီဟာသူများအသက်မတရားဘူးသူများဥစ္စာမခိုးရဘူးသူတော်ဝါသားမရမပြစ်မှားရဘူးကာယကံအကျိုးစီးပွားသူများတွေပြတ်တော့အောင်လိန်ပြီးတော့မပြောရဘူးတစ်ဖက်သားတဝန်းတူမိတ်ဆွေတွေကွဲပြဲတော့အောင်မပြောရဘူးလူတယောက်ကိုချမ်းတမ်းရိုင်းပြစွာမဆဲရဘူးကိုယ်ကျိုးဆဲရည်တော်များတယ်နော်ဆဲရည်တော်များတယ်မဆဲရဘူးအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ရည်နဲ့အချိန်မဖြုံးရဘူးအကျိုးရှိတဲ့ဇာတ်ရည်အချိန်ပြောရမယ်သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘမရှိစေရဘူးတစ်ဖက်သားကိုပျက်စီးလေပျက်စီးစေလိုတဲ့မုန်းတီးတဲ့ဒေါသမရှိစေရဘူးကံကံဤကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်10ချက်ခေါ်တယ်ဒါကကုသလကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသကမ္မပဋ္ဌာတရား10ပါးနဲ့လိုက်တာဓမ္မဆိုတမောဟဝေရခတိဓမ္မစာရီကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဒီဓမ္မတွေကအကျိုးပြုသွားမှာစားတဲ့အစာအာဟာရတွေလူချမ်းမဖို့အတွက်အကျိုးပြုသလိုပဲကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေစပါစို့သူများအသက်မတတ်ဘူးရှောင်းနေနော်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးရှောင်းနေသူတော်ဘာသားမယံမပြစ်မှားဘူးရှောင်းနေအဲ့ဒီရှောင်ကျင်မှုကုသိုလ်တရားတွေဟာကိုယ်ဟာအလားတူကိုယ်အတ္တမဲ့လူမရှိဘူးနော်ကိုယ်တို့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုမတရားလာယူတဲ့လူမရှိဘူးခွန်သိက္ခာကြဆင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်မှမဖြစ်ဘူးဩဒီလိုအကျိုးတွေဖြစ်လာနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိမ်ပြောခြင်းဂုဏ်တိုက်ခြင်းဆေးရည်တိုင်ထွားခြင်းမမှန်မကန်နေဟိုအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းတွေမရှောင်ရှောင်ရှားမဲ့ဆိုရင်လူတယောက်ဟာမနာပဲပြောတယ်တဦးနဲ့တဦးညီညွတ်အောင်ပဲပြောတယ်ရှင်ကြီးလိမ္မာစွာသာပြောတယ်အကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာနာမချမ်းသာတဲ့အလုပ်တွေကိုယ်မှာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးအေသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခုံတိတ်ခါတက်တစ်ဖက်သားပြက်လူပစ္စည်းလှုပ်တာမျိုးခြင်းထဲတာကစကြောက်တော့နာအထိနော်ခုခေတ်ကခြင်းရောကြောက်ရောနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်ပေါ့ခြင်းနဲ့ထဲနဲ့ကြောက်ထဲနဲ့ချာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခုံတိတ်ခါပြေသွားတယ်နောက်ဆုံးကတော့
ကိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ရင်ဒီပုံရိပ်ကပဲကိုယ့်ပုံဖော်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ရင်ဒီမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကကိုယ့်ပုံဖော်မှာပဲဖြစ်တယ် CCTV ထဲမှာကိုပါလုတ်တယ်အဲ့ပုံရိပ်ကပေါ်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ကောင်းတဲ့အတွေးတွေဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေမှာပေါ်နေရင်ဒီကောင်းမကောင်းဟာကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတော့ဒီပုံရိပ်တွေပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာလုံးမှာကောင်းရိပ်ပေါ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သိမြင်တဲ့အသိပညာကိုတမထိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မတကတာတမထိဋ္ဌိကံနာလင်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံ။အဲ့ဒီ10မျိုးကိုဓမ္မကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား10ပါးဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့တော့လောကမှာလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မတိုင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီ10ချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်။အဓမ္မလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဆိုးကျိုးတွေနဲ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံး10နံပါတ်အချက်ကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်သေသည်ချမဲ့နိုင်ကောင်းရသူဒီဘုံလူတွေမှာဆုတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဘဝကူးကောင်းပါစေနဲ့ဆုတောင်းကြဘဝကူးကောင်းပါစေဆိုဘာဆုတောင်းတာတော့ဆိုရင်လူဘဝပြန်ရောက်ရင်လည်းဘဝကူကောင်းတယ်လို့ခေါ်မယ်။နတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘဝကူကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။နော်။အဲဒီလိုဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးမြှင့်လင်းချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုဘဝကူကောင်းပါစေပဲ။ဆုတောင်းပေးကြ။အဲဒီဘဝကူကောင်းခြင်းနောက်ဆုံးမှလူတွေရဲ့နောက်ဆုံးမြှင့်လင်းချက်ကဒါပဲလေ။သေသည်ချမ်းမဲ့နဲ့ကောင်းရာဘုံရောက်ပါစေပေါ့။ရောက်ဖို့အတွက်ဒါလူတွေလိုအပ်တဲ့ချက်ပဲဟောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီ10မျိုးလိုချင်နေကြအဲ့ဒီ10မျိုးဟာဆူတောင်းရုံတန်းတန်းနဲ့ရနိုင်လားဆိုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လိုချင်တာရရှိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလိုချင်တာတွေကိုရရှိဖို့ရတဲ့ရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ငွေလိုခြင်းငွေရတဲ့နိမ့်န်းရှာရတာပဲမဟုတ်လား။ကျွေးရွတ်မယ်ဆိုရင်အစာအာဟာရစားခြင်းစားလို့ရတာကိုရှာကြရတာပဲလေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုလိုခြင်းစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။နံပါတ်1အသုံးဆောင်ပစ္စည်းစီးပွားဥစ္စာငွေကြေးတနာဓာတ်တွေကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဥဋ္ဌာဏအနာလတယံမင်းမပြေးနဲ့တဲ့ကြိုးစားပြီးရှာဒါရခြင်းအကြောင်းပဲနော်မပြေးနဲ့ကြိုးစားပြီးအထုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့အိမ်ကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ရင်ကောင်းကောင်းစီးခြင်းနဲ့အလုပ်ကျိုးစားအလုပ်ကျိုးစားရလာမှာသူဆိုလို့ဥဋ္ဌာဏသူများတဲ့ကျိုးစားတယ်သူများတဲ့ကျိုးစားအနာလတယမပြင်းဘူးပြင်းတယ်ဆိုတဲ့လူကပါတော့ဆိုမနဲ့အိယာထားရင်လည်းစောစောမထားဘူးပြင်းတယ်ရှာတိဝုရုအေးလို့ရှင်လဲအေးလို့ဆိုအလုံးမသွားခြင်းပူရင်လဲပူလို့ဆိုပြီးအလုံးမသွားဘူးထမင်းစားရင်လဲထမင်းစားလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမသွားဘူးဒါဖြင့်ထမင်းကြွေးလိုက်လို့ဝါသွားရင်လဲဘိုင်လေးသိလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးမသွားသူ့မှာစင်ကြီးတွေနဲ့ကြည့်ပဲစောလွန်နေတယ်မိုးချုပ်သွားပြီထမင်းမစားရသေးလို့ထမင်းစားလို့ဘိုင်လေးသွားပြီအဲ့ချင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြတွေနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြည့်စုံအောင်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာစီးပွားဥစ္စာမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြဟောတယ်
ဒီထဲမှာပေးရင်ဆရာသွားမေးပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာမယ်ဘယ်ရောက်ပန်းသွားရမယ်ဘယ်လို့အစင်းရောက်ဝတ်သွားမယ်ဆိုတာဒီတော့မပါဘူးเนาะဒီထဲမှာမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောဥဋ္ဌာဏံအနာလတယံမပြင်းမကြီးကြိုးစားအထောက်မှုသည်စီးပွားဥစ္စာတွတ်တချင်အကြောင်းဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မို့လိုချင်တာရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဟာဒါပဲဒါဆိုရတယ်နောက်တစ်ခုကလှချင်တယ်လှချင်ရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုမန္တနာဝိဘူတနာတဲ့လှအောင်ပြင်တတ်ရမယ်ခုနလောက်ထီအောင်လှုပ်ဆရာတော့မလိုပါဘူးအဝတ်စားလှလှလေးဝတ်စတိုင်ကြကြခေါင်းဖီးနော်ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အရာတွေနဲ့လှုပ်လှအောင်တော့လှအောင်နေထထိုင်တတ်ဖို့တော့တဲ့ပေါ့အဲ့တော့တချို့ကဖြစ်သလိုနေတာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်တွေဗြိတိရှားတွေလာပြီးတော့အုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာတခါကြီးတယောက်ကပြောဘူးတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံမှာတော်ရော်ဝတ်တော်ရော်စားတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်နေကြတယ်သို့သောဗမာပြည်လာတဲ့လူတွေကြတော့ဗမာတွေအထင်ကြီးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုပင်လေးကိုပြိနေအောင်ဖီးတယ်နော်နိုင်တိုင်းနဲ့အဝတ်နဲ့ဘိုးချင်းနဲ့စတိုင်ကြကြနေပြတယ်အထင်ကြီးအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလည်းလိုတော့လိုအပ်တာပဲရုံသွားပြီးရုံတက်ပြီးဆိုရင်စတိုင်ကြကြတက်ဖို့လိုတယ်နော်ဆိုရင်ဘော့စ်ကတောင်းရောဝတ်လာတဲ့ဆိုရင်ရုံးကလူတွေလေးစားမှာမဟုတ်နော်အဲကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကမန္တနာဝိပုဒနာပြင်းပြင်းစင်စင်အလှပြင်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဟာအစင်းလှခြင်းအကြောင်းပဲအိမ်မှာလဲတတရဲ့ပြင်းစင်နေနေတယ်စားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတတရတန်တန်ရှင်းရှင်းနေတယ်ပြင်းပြင်းစင်စင်ရှိတယ်ကိုနေတဲ့ဝင်းချံလည်းပဲအမိုက်တဲ့ရိုက်တွေရှုပ်ထွေးမနေပဲနဲ့တစ်ပင်လေးတွေပန်ဟိုးလေးတွေနဲ့လှလှပဝနေတယ်ဒါမန္တနာဝိပုဒနာဒါလည်းကုန်သိက္ခာတစ်ခုပဲเนาะဒီတိုင်းနေပြီးတော့လှချက်လို့မရဘူးပြင်းမှုစင်မှုလိုအပ်တယ်နောက်ကျမ်းမာခြင်းဘာလို့ရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတပ္ပယကရိယာတခွန်းနဲ့ပဲဟောတာတပ္ပယကရိယာကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုအောင်နေတတ်စားတတ်ရမယ်လို့သူဆိုလို့တပ္ပယကရိယာအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ပြုတတ်ရမယ်အဲ့တော့ယောဂကင်းပြီးတော့ဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်မဲ့အစားအစာမစားနဲ့ရှောင်းယောဂဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့မနေနဲ့ကိုယ်ကိုကျမ်းမာရေးကိစ္စရမယ်တပ္ပယကရိယာဆိုတဲ့အကလုံးကကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့အနေအထားအစားအသောက်ဒါဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုနေမှယောဂဝေဒနာတွေကင်းမယ်ဟောတာသူ့အကြောင်းတရားပဲနော်တပ္ပယကရိယာအာရောချတ္တအာဟာရောတပ္ပယကရိယာကိုယ်နဲ့တင့်လျော်အောင်ပြုမှုနေထိုင်စားတော့ခြင်းဟာအရောကျတ္တအာဟာရောကျမခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲကျမခြင်းဒီလိုနေရလူကတော့ကျမခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့စားနေခြင်းနဲ့နေအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျမမှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကလျာဏမိတ္တတာသီလနာအာဟာရောကိုချင်းတရားကောင်းမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့မိကောင်းဆွေကောင်းလိုအပ်သေးတယ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာတော့ဆိုလူဆိုတာတင်္ဂနာနီးတင်္ဂမုတ်ဆိုးနာနီးမုတ်ဆိုးဆိုတာနော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်နောက်မှာကိုချင်းတရားဟာပတ်သွားတတ်တယ်အေးမုတ်ဆိုးနာနီးရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်တင်္ဂနာနီးရင်တင်္ဂဒါဗမာစကားမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုမိတ်ဆွေတဲ့တောက်တက်စားရတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုလည်းမကြခင်တောက်တက်စားတတ်သွားကိုချင်းတီလာပြတ်သွားအေးတရားနာတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဗ
ဘာသာတရားလေးစားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရင်ကိုယ်လည်းဘာသာတရားလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကလျာဏမိတ္တတာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမှုဟာကိုကျင့်သီလအတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိမှကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဣန္ဒြိယတံဝရောဗြဟ္မစရိယတာအာဟာရောဗြဟ္မစရိယလို့ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုဒီနေရာမှာလူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတော့ဗြဟ္မစရိယဆိုတာကိုအိမ်တော်ဘက်ကလွဲလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြစ်မှားဘူးအမျိုးသားပဲဖြစ်စေအမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေကိုအိမ်တော်ဘက်ကလွဲလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြစ်မှားတဲ့အနေထားမျိုးကိုမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်မှုရရှိဖို့အကြောင်းအရာဘာလို့ဆိုဣန္ဒြိယတံဝရောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်သီလနဲ့စောင့်ထိန်းဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့တတိနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တတိနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာမျက်စိကကြည့်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်နားကနားထောင်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာမဆိုင်တဲ့လူနဲ့တွားညှိသွားတတ်တယ်မကြီးအောင်နေလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အိန္ဒြေကိုထိန်းခိုင်းတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်နဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတမေတ္တာတွေမဖြစ်အောင်မုံတိတာမဖြစ်အောင်အတန်ပေါ်မှာမုံတိတာတမေတ္တာမဖြစ်အောင်အနံ့ပေါ်မှာအရသာပေါ်မှာအထီးတွေ့ပေါ်မှာစိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုတွေမုံနေမှုတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်ပဲတဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာခိုင်မာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ယန္နေဆိုလည်းပဲထို့တူပဲဆုံးမတယ်မြတ်စွာဘုရားအိန္ဒြိယတံဝရဆိုတာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိန်းဖို့လိုတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့မှထာမသိတော်ဘူးသိတော်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုချိုးနိုင်ပေးရမယ်စိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာရင်ကိုယ်ပဲလက်မခံရဘူးချိုးနိုင်ရမယ်ဒါကိုတံဝရလို့ခေါ်တာတံဝရအဓိပ္ပာယ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ချင်ကြိုက်တဲ့မန္တလေးမန္တလေးကပိုချင်ကြိုက်တဲ့မှတ်တာချင်ကြိုက်တဲ့မန္တလေးမှာတဲ့ယူယူယူအိတ်ထာကိုပြောပါမယ်ချင်းစည်းထွန်းတာတွေပါတယ်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะဘာလို့ရတော့ဆိုချင်းမကိုင်းအောင်ဘာလို့ရလဲဆိုချင်းအောင်ချကြအဲ့ဒါချင်းမဝင်နိုင်အောင်ချင်းအောင်ထားတာအဲ့တော့ကိုချင်းမကိုင်းအောင်ဘာလို့မလို့ချင်းထောင်ချင်းထောင်နဲ့အိတ်မယ်ချင်းထောင်ပြီးတော့ချင်းအောင်နဲ့အိတ်တယ်ချင်းအောင်နဲ့ဝင်အိတ်တယ်အဲ့ဒါဟာပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်ခုပဲချင်းမလာအောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းဟာချင်းတောင်နဲ့အိတ်ချင်းပဲဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီထဲမှာချင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအပေါက်ရှာပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ဝင်ရတော့ဝင်လာလို့ရှင်ချင်းတောင်နဲ့ဟာချင်းကိုထုတ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးမဝင်ရအောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့။နော်ချင်းတောင်ထောင်းတယ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့စိတ်မဝင်အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာတံဝရလို့ခေါ်တယ်။မတော်တဆဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားပြအောင်။အဲ့ဒီဟောတွန့်ထုတ်ဖယ်။ကိုချင်အောင်နဲ့ချင်ဝင်လာလို့ရှင်မောင်းထုတ်အောင်။အဲ့ဒါလို့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာစောင့်စည်းမှုနဲ့ဖယ်ရှားမှုလုပ်ကိုလိုရတယ်တဲ့။ဒါကိုဣန္ဒြိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်နော်။အလွယ်ဆုံးကတော့အဲ့ဒါပဲချင်းမဝင်အောင်ပိတ်ဆို့မယ်ဝင်လာရင်ဖယ်ရှားမယ်ဟောအဲ့ဒီဒိဗေကိုဆိုလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းလောဘဒေါသမဝင်အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့မယ်ဝင်လာရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားမယ်ဒီအလုပ်ဟာဣန္ဒြိယတံဝရအဲ့ဒီဣန္ဒြိယတံဝရလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့လူသိက္ခာရှိရှိ
နေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်6ကတော့မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေရဖို့ရအတွက်ကိုယ်မှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းခိုင်မာဖို့အတွက်ကဘာလို့ဆိုအဝိတံဝါဒနာအဝိတံဝါဒနာဆိုမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိရမယ်ဂရိတရားအကယ်၍ဂရိမတည်ဘူးသစ္စာမရှိဘူးဆိုမိတ်ပြတ်သွားပြီလေဒါမိတ်ဆွေကပြတ်နိုင်ကိုယ်ပေါ်မှာထင်သေးမြင်သေးဖြစ်သွားတယ်။ဒါမို့မိတ်ဆွေပေါ်မှာကိုကတတိရှိရဂရိတရားမယ်သစ္စာရှိရ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကိုမပေါ်မယ်။ရောင်ရွေးဝတ္တလုံးတဲ့အခါပဲကြည့်နေ။ကိုကသစ္စာရှိတယ်ဂရိတတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ဆက်ဆံမဲ့လူတွေများလား။ခဏခင်တော့ customer ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။အယောင်ဝတ္တလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ။ဂရီတီချင်းသစ္စာရှိခြင်းမို့ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရီတီတယ်သစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတခြားနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိသေးတယ်ဒီမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ကမတော့ဆိုရမျိုးပေးရကန့်ရမယ်ပေးရပေးကန်းတာလည်းပဲမိတ်ဆွေပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုလို့ခေါ်တာရှိတယ်နော်တဏ္ဍမိတ္တာနိကန္တတိတဏ္ဍစွန့်ကြဲပေးကန်းပေးတတ်ကန့်တတ်မယ်ဆိုရင်မိတ္တာနိမိတ်ဆွေတို့ကန္တတိနှောင်ဖွဲ့ချီထားတယ်မိတ်ဆွေတွေခိုင်မြဲအောင်လုပ်တာလည်းပဲပေးခြင်းကန်းခြင်းလို့ဆိုဒီတုတ်တမတော့မြတ်စွာဘုရားကအဝိတံဝါဒနာကိုယ့်ဘက်ကမချွေရင်းစေရဘူးဂရိတရမယ်သစ္စာရှိရမယ်ဒါမိတ်ဆွေရခြင်းအကြောင်းတကူနောက်ဘောဓုတ္တရှိဖို့အတွက်ကဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဆိုသစ္စာရကရိယာမပြတ်လေးချက်ဥပမာဘာသာစကားတစ်ခုဆိုလို့ရှင်ဘောဓုတ္တရှိဖို့ဆိုတာစကလုံးနေမှတ်ရတယ်အကြောင်းအရာတွေမှတ်ရတယ်နော်အပြီးမှစာအုပ်ကြီးသွားကြည့်လို့မရဘူးသစ္စာရကရိယာနှုတ်ထဲကနေပြီးတော့ကိုအကြောင်းအရာတွေကိုနှုတ်ထဲမှာရှိနေရရှင်နေနှလုံးနဲ့ရောက်အောင်သင်ယူထားရမယ်ရှင်နေနှလုံးနဲ့ရောက်နေအောင်သင်ယူထားမယ်အဲ့ဒီသင်ယူထားတဲ့ပညာတွေကိုမှအစင်သင်ဖြစ်နေအောင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုအမြဲတမ်း

ဘာလို့ရမလဲတုတ်တူတာသူများပြောတဲ့အခါမှာတနေ့တစားနားထောင်တတ်မှုသင်ယူလိုမှုသူစီရပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာကိုသင်ယူလိုတဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ပရိပုစ္ဆာမတိသေးတာတွေကိုမေးရမြန်ရမယ်အဲ့တော့မေးမြန်ခြင်းသင်ယူခြင်းဆိုတာဟာအသိပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲစီဝါရေးဆိုရင်လည်းစီဝါရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကသင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်လေ့လာတယ်ဒါဟာပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါကျမရေးဆိုရင်ကျမလေးဘောဓုတ္တနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကသင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်မေးမြန်တယ်ဒါပညာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲနောက်နံပါတ်6လိုအပ်ချက်ဓမ္မကုသကမ္မဝရတရား၁၀ပါးကြတော့အနုယောဂောပစ္စဝိက္ခဏဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသူတော်အသက်မတတ်ဖို့ရှောင်းဖို့ရှောင်းရမယ်အကျဉ်းတရားထားရမယ်မေတ္တာထားရမယ်သူများဥစ္စာလုံးဝမှမထိမိအောင်ကြိုးစားရမယ်အထောက်ရမယ်သူတော်ဘာသမယာစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားမိအောင်ကြိုးစားရမယ်အထောက်ဒါအနုယောဂာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ကိုယ်ကကြိုးစားအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုကြိုးစားဘယ်လိုကြိုးစားမလို့ငါသည်အကြောင်းအရာမှန်ကန်တာကိုသာပြောမယ်အမှားတရားမမှန်တာကိုမပြောဘူးမှန်ကန်တော့လဲအကျိုးရှိတာကိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးမှန်လဲမှန်နဲ့အကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတော့လဲပဲပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်မပြောဘူးစကားဆိုတာမှန်လဲမှန်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားသည့်အကျိုးလဲရှိရမယ်ပြောဖို့လဲအချိန်တန်တယ်အဲ့သုံးချက်ညီရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြောဖို့ဆိုဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မာမာကြောကြောပြောမှလားမဟုတ်ဘူးရင်ကြီးကြီးတိမ်မွေးစွာပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးနံပါတ်5မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူးဟောတာစီကံထားလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်သွားတယ်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုတော့ငါပြောတဲ့စကားသည်အကြောင်းအရာလည်းမှန်ရမယ်အကျိုးရှိတာလည်းဖြစ်ရမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်နဲ့ရောင်းရမယ်ပြောပြီဆိုရင်အရင်ကြီးဆုံးစကားနဲ့ပြောမယ်ရင်ကြီးတဲ့အသုံးနှုံးနဲ့ပြောမယ်ရင်ထဲကမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဟောအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုကြိုးစားမယ်စိတ်ညစ်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကြံချက်ကိုအထောက်မှုတွေဟာဒါအောင်မြင်တော့မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းမြင်မှုတွေဟာအောင်မြင်တော့မှာပဲနောက်ဆုံးတည်တည်ချာမဲ့မှာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ချင်တယ်ဘဝကူးကောင်းမြင်တယ်မလုပ်မလဲတမ္မာပฏิပတိတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြို့ကိုမမှန်ယူရင်မကျင့်နဲ့မမှန်ကန်ကန်ကျင့်ကြံကြို့ကိုအထုတ်နေမယ်အဲ့တော့မမှန်ယူရင်ကျင့်ကြံကြို့ကိုအထုတ်တယ်ဆိုပါလေသူများအသက်တွေသတ်ပြီးသူများဥစ္စာတွေမတရားတဲ့နေနဲ့ယူပြီးသူတော်ဘာသမယာစော်ကားခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးနောက်ဘဝကောင်းမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးသူတော်ဘာကျိုးစီးပွားပြက်ပြားအောင်လိန်ပြောပြီးတုံးနဲ့တူမတက်အောင်လုပ်ပြီးနော်တုံးတူကိုမခန္ဓာတဲ့စကလုံးတွေသုံးပြီးဆဲရည်ပြီးမမှန်မကန်တဲ့အသုံးနှုံးတွေနဲ့ဘဝပျက်စီးအောင်ပြောဆုံးပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါမှားရွက်တဲ့အချက်ပဲသူတော်ပစ္စည်းကိုရလိုမှုလောဘတွေဖြစ်တယ်သူတော်ဘောမှာမေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလူတယောက်ဆိုးသွားတာဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကြည့်ကျင်နေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမွေးပြီဆိုရင်ဒါနောက်ဘဝကောင်းမှုမွေးတော့ဒါကြောင့်မို့တမ္မာပฏิပတ်တိ
ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကလည်းကောင်းရမယ်ပြောဆိုတဲ့အခါတွေကလည်းဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးအကောင်းနေဖြစ်ရမယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်းအကောင်းနေဖြစ်ရမယ်အပြစ်ကင်းတယ်အဲ့တော့တွေးတဲ့နာတွေးတယ်ပြောတဲ့နာမှပြောတယ်လှုပ်တဲ့နာမှလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သမ္မာပฏิပတ္တိမမှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းဟာတက္ကနာအာဟာရောနောက်ဘဝအတွက်ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့ဘဝကူကောင်းမှုအကြောင်းတရားဖြစ်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ဒီဆက်ချက်ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဆက်ချက်အတိုင်းတွေ့တွေ့ဟာကိုယ်လိုချင်တာတွေရဖို့အတွက်လိုချင်တာကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစီဘူးအထောက်ကြာမှာလာဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားကိုမတီဆောင်မဲနဲ့ခေါင်းညှချမ်းသာရနိုင်မှုဆိုတာလောကမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အေးရသော်ပြရဲ့ဆုံးမကိုရရှိထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတို့တွေဟာကိုလိုချင်တဲ့ဘဝမှာခေါင်းညှချမ်းသာတွေကိုရဖို့အတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်ကြံအနေထိုင်စိတ်နှစ်သဘောဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒုစူးစားခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဘဝကိုတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမတိုင်းဘဝတစ်ခုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

သင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုန်နိန်တုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တရဟုရောင်မြူပါဝင်ဝိလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံခြင်းမဲ့ဩသောလုံးစုံများစွာတတဝတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2566ခုဩဇာနေ့1384ခုဝါကောင်းလာတိုင်းရှိရဲ့ဥပုသ်တဲ့နေ့2022ခုရှင်းလာပိုင်း4ရက်အနက်ခင်ခါကာလမှာရင်းဦးလေးမျိုးနဲ့ပြင်စာရွှေချောင်းပြင်စာရွှေကြီးကျောင်းလိုက်တွင်မှာဥပုသ်တဲ့ဆောင်တော်ကိုရောက်ရှိလာရင်ဥပုသ်တဲ့တက္ကမပေါင်းတော်ဟောင်းတို့လည်းကောလိုင်းမောင်ကနေပြီးတော့ဥပုတ်တရားများသာယူကြည်ညိုနေကြတယ်တရားမှားတို့အတွက်ဘုန်းတို့နာယူဝတ်ခံမြတ်တရားဒေသနာများဟောကြားပါနော်ဒီနေ့ဓမ္မပူဇာတရားအလူများထူထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကွယ်လင်သူဖခင်ကြီးဦးဇင်ကြီးဝိမလအသက်89နှစ်အားရည်စုပြီးတော့မန္တလေးမြို့တရားကြီးအမျိုးသားဒီကမာကြီးတော်ဦးမစောတမီမအေးသူဇာတာမောင်တန်းထက်စိန်တီဟာပလတ်စတစ်ပုံမိတ်လုံကမိသားစုအောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားမဖတ်တတ်တော့နော်ပါလိရောစိန်တီဟာပလတ်စတစ်ပုံမိတ်လုံကနဲ့ပြောဖို့တော့ဘာကင်ကြီးဦးစိုးဝဲပြီးကင်ကြီးဒေါ်တန်တန်းနဲ့ညီမတူတူစိုးဝင်းတို့အားရှိစု၍ဒေါ်စပယ်ဒေါ်မြညုံနမတီမျိုးကချင်ပြင်းနေတဲ့ဘယ်လိုလဲလမ်းပြီးတော့ဓမ္မပူဇာလှူရတယ်ပြောဒီနေ့ဘာရည်တန်တာမြင်လို့လဲကျောင်းတိုင်းမှာတင်းသုံးရတဲ့သံဃာတော်တွေဝါစုတင်ကစက္ကန့်လူရညာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ပြီးစုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပုံဆောင်ဖို့ရောက်လာကြတယ်ဒကာတော်မတွေအဓိကတော့ဥပုံတရားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဗာတရားဟောဖို့စဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့မှရှိုးမသွားခင်အဲ့ဒီတရားလေးကိုတွေ့လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာနှိမ့်ချရတဲ့သဘောကြရတယ်တရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကအဆိုးဆုံးရံတွေနဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဆိုပြီးတော့ခဏခဏဟောခဲ့ဘူးတမဗရပါဠိတော်စိတ်တဝတ်မှာလာရှိတဲ့ကာထာတော်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းတို့ပြောပြတဲ့ပုဒ်လေးတော့အခုအဲ့ဒီကာထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်းဖြင့်အမီတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာမှုကြည်နုမှုနော်တရားရဲ့တဘာဝနားလည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဘွားကြိုးစားကြည့်ကြနော်ဓမ္မကထာလေးကမပြောတော့ဆိုတော့ဒီတောတိတံယတံကိဣရံဝီရိဝပါဏဝီရိညာမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောနံတတောကရိဒီတော့ကုသူတယောက်ဒီဒီတံကုသူတယောက်ဝီရိယံသူတယောက်ဒီဝီရိဏယံသူတယောက်ယံတံကိရိတာအချင်းအကျိုးမဲ့သောအမှုကိုပြုလျာ၏တတော်ထိုကဲ့သို့ကုသူတယောက်ကကုသူတယောက်ကိုယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်ကိုအကျိုးမဲ့ပြုကြသည်ထက်မိစ္ဆာပဏိဟိတံအာရွှဲစွာစောင့်တည်အပ်သောမကောင်းသောယုံညံသောစိတ်တံစိတ်သည်ပါပိယောနံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါပိယောပို၍ယုံညံအောင်ရှင်ရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်ကြေကြေရပြုနိုင်ရည်အတိဘေကတယောက်နဲ့တယောက်အလွန်မုန်းနေကြတယ်လူဆိုးတခိုးတွေရန်သူတွေသူတို့အချင်းချင်းတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်မုန်းနေတဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငဲညာမှုမရှိထောက်ထားမှုမရှိသနာမှုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိအစွမ်းရှိတဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့သူကမုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေကိုဒါကြောင့်အခွင့်သာလို့နော်ကိုလှုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုနှိမ့်ဆက်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိတနာကျင်တာမှုမရှိဘဲနဲ့နော်စိတ်တိုင်းကြနှိမ့်ဆက်ကြဘာလို့မုန်းနေတဲ့ရန်သူမို့လို့ဒီဥမာလေးကိုတိတိချာချာစဉ်းစားနော်မုန်းနေတဲ့ရန်သူဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိဒုက္ခပေးမှာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမုန်းနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာချင်းကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်နေလို့လို့ဟောတာ။တဘောမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကိုယ့်အတွက်ရှမ်းသူဟာမစူလဲလို့မင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲ။ဘုသူတန်တံမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်လဲလို့မင်းကိုယ့်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်။သူများတန်တံမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဘာဒုက္ခမှမပေးနိုင်ဘူး။ကိုယ့်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးရမှာ ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘုရားမှာတတိထားเสียအကောင်းဆုံးရံသူဟာဘယ်မှာရှိနေလဲလို့မြင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့အစ္စတအတွင်းတန်တာမှာပဲရှိနေတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့တတိထားเสียဘုန်းဘုန်းတို့ကြောက်တတ်လို့ကြောက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်เสียဟာဝေးဝေးမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးမှာရှိနေတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ယုံနိုင်မှတကယ်အောင်မြင်မှုအစ်စ်ကိုရတယ်လို့ဆိုရဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကထာလေးကိုချေခံပြီးတော့အများကြီးစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဘလို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတယ်။ကိုယ့်ဘဝမှာဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ရန်သူလို့ပြောရတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းလောက်အောင်အစွမ်းတတ္တိထက်မြက်နေတာလေ။စဉ်းစားကြည့်ဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘလောက်စွမ်းနေလေစိုးတဲ့ဘက်မှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်။ဘကုန်းစဉ်းစားမိတာလည်းပြောမယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာနံပါတ်ဖြစ်စေမှကိုပူလောင်ရတယ်ပင်မရတယ်ဆင်းရတယ်နံပါတ်2သူကြီးထွားလာတယ်မကောင်းတာတွေပြောမိပြီးလုံမိပြီးဟုတ်ရုံညံတာတွေကိုပြောမိပြီးလုံမိပြီးဆိုလေသည့်ဟုတ်ဟိုဆူဆူဝါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတို့ဖြစ်နေတယ်ကိုမှပူလောင်ရတယ်ပင်မရပြီးရင်လုံမိလေခြင်းပြောမိလေခြင်းမှားလိုက်တာဆိုတဲ့နောင်တနဲ့လည်းပူလောင်ရစီနောက်နံပါတ်3အဲ့ဒီမကောင်းမှုကအကျိုးပေးလာတဲ့အနာဂတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလှုပ်ထားတာတုန်းကနဲ့မတန်နေရပိုးပြီးတော့ဥပိုလ်လောင်လောင်ဆင်းနေခံစားရတတ်တယ်။အဲ့ဒါ3ချက်အနည်းဆုံးနားလည်ရမကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်စွာဟုတ်လား။နံပါတ်1ဖြစ်စေမှကိုပူလောင်နေ။နံပါတ်2သူကြီးထွားလာလို့မကောင်းတာတွေပြောမိပြီးပြုမိပြီးဆိုရင်ပိုးပြီးတော့ပူလောင်ရတယ်၊ပြင်းမရတယ်ဒါမသေးခင်မှာကိုပဲဟုတ်လားအသေးငယ်မှာကိုပဲနောင်တနဲ့ပူလောင်ရတာရှိတယ်မသေးငယ်မှာကိုပဲကိုယ့်ရဲ့လောရတရားကိုဒိဋ္ဌာဓမ္မဝရဏိယကံအနေနဲ့အကျိုးပေးတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3ဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်မရမချင်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောမိမှပြုမိမှတဲ့အလုပ်တွေအပြောတွေကိုယ်လိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေနော်အခြေအနေ3ရက်လောက်ဘုန်းဘုန်းတို့သူ့ကိုမြင်တတ်ဖို့လို့ဖြစ်စေမှာကိုပူလောင်နေဒီဘဝမှာကိုပဲအပြောမှအလုံးမားနေအကျိုးရလက်ဆိုးတွေကိုရံပြီးတော့ပူလောင်ရတဲ့။နောင်တန်ရရမှာလည်းပဲနော်။နွားချီရရဲ့နောက်ကိုလဲပင်းအစင်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုဥမာပေးတဲ့ဒေသနာတွေလည်းရှိတယ်။မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယမနတ္တစီပဒုဋ္ဌိနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏဒုက္ခမနေတိစကံဝါဝါတောကရာ။အရာရာမှာစိတ်ဟာခေါင်းဆောင်စိတ်ဟာအကြီးအကဲဖြစ်တယ်စိတ်ကအဓိကတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့များလုံမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအမြဲလိုက်မှာပဲတဲ့ဥပမာဒီလဲစင်းယထာစင်းနော်ရုံးကံပြီးတော့ဆွဲသွားတဲ့နွားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုနော်ဝန်ဆောင်နွားလားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုအဲ့ဒီသူဆွဲသွားတဲ့အဲဝင်းကြီးရဲ့သူ့ခြေရာနောက်ကိုအစင်လိုက်ကလေးမျိုးနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိလုံမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံရက်တည်းကကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအနေနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီးတော့လိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတောင်းရွှေပြဟုတ်ဒါကြောင့်သုံးချက်မြင်ရနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နံပါတ်1ဖြစ်စေမှကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်နေအစိတ်ကိုမျိုးလိုက်မိတယ်လို့မျိုးမိခဲကိုကိုင်းလိုက်မိတယ်လို့မျိုးအခုထိအခုပူတာပဲဟုတ်လားအစိတ်ကမှနည်းနည်းလေးအချိန်ဆောင်အောင်လေးမကောင်းတဲ့စိတ်ကအခုရင်ထဲမှာဖြစ်ကြည့်အခုပူသွားတယ်အခုလောင်သွားတယ်ဒါဘုံဘုံတို့ညံရှိရင်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိသတိမထားမိပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကကြီးထွားလာအောင်လုံးမိတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်သူဘာလုပ်လာမလို့မပြောရမနေနိုင်ပြောတော့မှနော်မလုပ်ရမနေနိုင်လုပ်တော့မှဘုံတို့ဓမင်းဟိုးတည်ထားတယ်အောက်ကမီးထိုးတာဓမင်းဟိုးကပွက်လာဟုတ်လားပွက်လာစားတော့ပွက်ပွက်ပွက်နဲ့အတန်လေးလဲတွတ်တိုးပဲပြုတ်စီသီးလေးထားလာဟာမီးကဒီတိုင်းပဲဆက်ထိုးထားတယ်ဆိုရင်ပွက်တာကိုကျန်းလာဟာအမရှော်ဘူးမီးဆက်ထိုးထားမယ်ဆိုရင်မလုပ်တော့ဝေးကြသွားမှာနော်ဝေးကြပါမှာနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွင်အိုးကြီးရအတွင်းထဲရစိတ်မှာကိလေသာမီးတောက်နေတာရှိဆိုတော့ပြောတယ်မိစ္ဆာပဏိဟိတနော်မကောင်းသဖြင့်ဆောက်တည်လိုက်လို့မကောင်းသဖြင့်တွေးလိုက်လို့မကောင်းသဖြင့်လှုပ်လိုက်လို့ယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေဟာမီးတွေပဲတကယ်ကဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတရားပူလောင်စေတဲ့တင်ပင်ပန်းစေတဲ့တင်အဲ့ဒီမီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့မလျှော့နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆိုတော့တွင်အိုးကြီးပွက်လာတယ်ပွက်လာနေတယ်လာပြိယုဌာနာစိတ်ထဲမှာကောင်းချမ်းပြီးတော့နော်စိတ်ထဲမှာစူပွက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်က အဲ့ဒီစူရာတွေပွက်တာတွေများလွန်းလာပါဇက်ကလှုပ်နေဖြစ်လာမပြောသေးဘူးကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းလှုပ်နေပြီအမေအောင်ကြည့်သိလားဒီခါလေးတယောက်တည်းစကားတူပြောနေတာရှိအထမင်းကိုပွက်နေလားဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီကိုမီးရမတိန်နိုင်ဘူးထိုးအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာတွေ့တယ်လို့ပြောတော့မှအဲ့ဒါကကျုံရပြောတော့မှ तू ကဒါပါတော့ဝစီကဝေးကြနော်အဲ့ဒီချင်းကိုမတိနိုင်သေးဘူးမိကထိုးနေအောင်မင်းမလျှော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိုးပြီးတော့စွစွဝါးဝါဝေးကြမယ်ဒုက္ခတော့ဝေးကြကာယကံဒီနေနေလည်းရောက်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအလွန်မှကြောက်မဖွယ်ရကောင်းတဲ့နော်အကျိုးရလက်တွေရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရနော်ဖြစ်စေမှကိုလောင်နေပြန်မနေဒီဘဝမှာကိုပဲတချို့အကျိုးပေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘဝတန်တရားတခြားကိုရလိုရကပြင်းထန်ရင်ပြင်းထန်တော့မရင်ဘူးဟာနဲ့ဆိုင်ရဲ့နဲ့ဆိုင်လာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်နော်ဘဝတန်တန်အစင်မှာသူလိုက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တက်တယ်တချို့အဲ့ဒီဟာလိုက်တာခံရတာရှိတယ်လေဒါကြောင့်ဘဝစကားမျိုးတစ်ခုရှိတယ်လန်ထလာလာကမြင်ရတာကတ်ထလာလာမြင်ရဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံးရက်တည်းပဲဆိုကြပါစို့ဘဝတော့ဒီနေ့ကောင်းကောင်းပုံပုံလေးနေတာ ਨੇ ဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုတတ်တယ်ဒီနေ့ကောင်းကောင်းပုံပုံနေတာ ਨੇ သူအဖမ်းမခံရဘူးလို့ပဲရှိမယ်လေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအရင်ဘဝဘဝတွေကဘုန်းဘုန်းတို့ကဗုဒ္ဓတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကပေါင်းမုံမုံလေးနေုံနဲ့ပူဆင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဆိုတာအခုမှဘဝကနေပေါ်လာတာမျိုးမှမဟုတ်တာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်အရှိမြင်ဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့လိုကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ရွမ်းကိုအခြေခံကြကြသုံးချက်လောက်မြင်ရနော်ဖြစ်စေမှာပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမာယွင်မှုတွေနဲ့ကိုယ်ကိုယုံညံ့စေတဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုရသေးသောအဖြစ်နဲ့ဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ဒီဘဝမသေးခင်ကိုပဲဒိဋ္ဌာဓမ္မဝိရဏိယကံတွေကလည်းကြောက်စရာကောင်းနေပြင်းပြင်းထန်ထန်စိုးနော်တကယ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ဘုဖုံးတို့လွန်ကျူးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝလည်းအကျိုးပေးတာကိုခံရနိုင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာရောကောင်းတဲ့ဘက်မှာရောပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်ဘဝတန်တရားလျှောက်လုံးလည်းပဲဒါဒုက္ခပေးတဲ့တင်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမုန်းနေတဲ့ရန်သူချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်ကြတာဒုက္ခပေးကြတာတဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုယ်အသုံးမချလို့ကိုယ်မှားလိုက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘယ်ရာကိုကိုယ်အနိုင်ရတာတဲ့အောင်မြင်မှုရတာတဲ့မျိုးမစုကိုယ်စိတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုကသာအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဒါကြောင့်ဓမ္မရပါဠိတော်ထဲမှာရှိပါတယ်။ယောတဟတံတဟတေနသင်္ဃမေမာလူတေစီနေဧကင်္စဇီဟမတ္တံသဝေသင်္ဃမသုတ္တမောလူတယောက်ကစွန့်လွန်းလို့ရံသူတသန်းကိုသူတယောက်ထဲနဲ့အနိုင်ရပြီချိန်မုံနိုင်တယ်။တယောက်သောသူကတော့အဲ့လိုရံသူတသန်းကိုအနိုင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ညသူတန်တံမှာဖြစ်သွားတဲ့မကောင်းမှုမကောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ခွင့်မရအောင်နှိမ်နင်းလိုက်နိုင်တယ်ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလူဒီသားနဲ့သင်္ကာမသုတ္တမောနော်အောင်မြင်မှုတကားထဲမှာအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရတဲ့လူစစ်ပွဲတွေကစစ်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီနိုင်တဲ့နော်စစ်ပွဲဒီသားနဲ့နော်အမျက်ဆုံးသောစစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ခြင်းဒီလိုမျိုးဆိုပြောဟောဟုတ်လားဒါကဘုရားတို့ပထမစဉ်းစားတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာဒီတစ်ခုပေါ့နော်ကိုဘုရားမှာကိုတကယ်ကြောက်မဲ့ပွေဟာနော်အနေနဲ့သဘောထားရမယ့်အရာဘာလဲလို့မင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်နော်နောက်ဒုတိယကံလေးဆက်သွားနာတ္တမာတာကိရံအင်ဂျေဝပိစ္ဆညာတကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောတေယသောနံတတောကရိအတိဗေလေးပဲရိုးရိုးလေးပြောကြည့်မယ်နော်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုတကယ်ကိုပဲစိတ်မှန်နဲ့မြစ်တာနဲ့ကိုယ်ကျိုးစီပွားကိုလူလာကြတဲ့လူတွေရှိပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်တိုင်းတာလေးနဲ့ကိုယ်တော့ရှိပါနော်ကိုယ်မြတ်လို့ကိုယ်ချစ်လို့ကိုယ်ကောင်းစေခြင်းနဲ့လူရှိတာနော်အဓိကမိဘလေးပေါ့ဟုတ်လားရသော်ဗျာနာတ္တမာတာပိတာဟေးတာနော်မိဘကိုဒီနေရာမှာဥပမာနေရာမှာထားတယ်နော်ရှင်ဘုရားအဖင်မိဘလောက်သာသမီကိုကိုယ့်အပေါ်မှာမိဘလောက်ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမာတာယထာနိယံပုတ္တမာယုတံဧကံပုတ္တမနုရခိတူရီသောတာဟုမိခင်ဟာဆောင်းလျှောက်တလူမျိုးလို့ဥမာပေးတယ်။နော်တာတော်သမီးတော်မပြောဘူးတာဟုကိုချစ်တယ်လို့တူရီသောတာ ဖအေးတောင်မပြောဘူးမအေးကပို့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးထားရလို့အိုးချစ်တဲ့လို့လက်စွာပြဥမာပေးတာအလွန်မှစနစ်ကြတာနော်မာတာယထာနိယံဥဒ္ဒတ်ဟုတ်လားခုဒီမှာလည်းဥမာပေးပြီမိဘကိုဥမာပေးတယ်နာတမာတာပိတာကိရာအင်ကြီးဝါပိစညာတကဆွေမျိုးကိုနောက်မှပြောဟုတ်လားတို့လည်းဆွေမျိုးချင်းအလုံးချစ်ကြတာရှိတာဟုတ်ညီကိုမောင်နှမချင်းအလုံးချစ်ကြတာရှိဟုတ်လားအဲ့လိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့အကျိုးရှိပါကိုလိုလားကြတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့မိမတွေဆွေမျိုးတွေညီကိုမောင်နှမတွေကကိုယ့်ကိုမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကပေးနိုင်တယ်တဲ့။တမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေရသောဏံတတော်ကလေး။နောက်မိမကမပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကိုယ်တန်တံမှာနော်မှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ကြည့်လိုက်လို့ကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။နော်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတာ။တော်ဒီနေ့မှာစကလုံးလေးနှလုံးကိုတော့ဆွဲထားဆိုတော့ကကျောင်းမဖွေရအောင်ဆုံးရန်သူနေရာမှာเนาะအဟောခံရတာပါလို့မိစ္ဆာပဏိဟိတစိတ်တစိတ်တော့စိတ်ပဲသူကဘာစိတ်လဲမိစ္ဆာပဏိဟိတမာယွင်းစွာဆောက်တည်၍ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်အမြင်မားတွေအထင်မားတွေ ਨੇ เนาะဆောက်တည်လိုက်တာကိုယ့်အကိုတော့မှားလို့မှားမှန်းလဲသိချင်မှသိမယ်ကောเนาะလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်မှန်းနေထင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါပဲဒီအမားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အကြည့်ဘူးရလူငယ်လေးနားလည်တော့ပြောပြတာဟုတ်လားတမ္မာပဏိဟိတစိတ်ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ချင်တမ္မာပဏိဟိတတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာစောက်တည်ထားတဲ့စိတ်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒါနဲ့စောက်တည်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကောင်းကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘဝမှာအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်မှာအားကိုးစရာအကောင်းဆုံးအရာရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကိုပြည့်မြင်ပြီးလို့လုပ်ဘေရာကမှကိုယ်တကယ်တမ်းအကူအာရာဖြစ်ရတော့တော့အကျိုးကျေးဇူးမပြုတ်နိုင်ပြင်ပမှာဘေရာဟိုမှအာမကူနဲ့တကယ်အကူစရာတကယ်တမ်းဘာမှမရှိဘူးအပေါ်ရန်တော့ပါပဲဟုတ်လားတကယ်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ဘုကုန်းတို့ဘုရားမှာဘုကုန်းတို့ကူညီနိုင်တာဆောင်ရှောက်နိုင်တာတော့ကြည့်ရှုနိုင်တာဆိုတာဘာလဲလို့မြင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဒါပဲအဲ့ဒါကိုဘုကုန်းတို့မလုပ်ဘူးလို့အကူကဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲသူကအကူလောက်အောင်ဘယ်လောက်များသူကစွမ်းတတ္တိတွေရှိနေလို့တော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝေဖန်ကြည့်ဖြစ်စေမှာကိုပဲအေးချမ်းစီလေချမ်းသာတယ်လေတတ်တန်စာကောင်းတဲ့စိတ်အခုကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာရင်အခုကိုဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ရတတ်တာခွင့်ရငြိမ်းအေးမှုရကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘုန်းစိတ်တော့ဖြတ်ပြောလိုက်ပါဦးနော်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာနော်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားရှင်ရင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လို့ဉာဏ်ရှင်တွေဘုန်းဘုန်းပြောတာနော်ဆိုကြပါစို့တတ္တဝါကြီးရဲ့ပုံမှာဟိုမေတ္တာထားကောင်းစီခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းသိခြင်းနဲ့တော့ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကအလွန်ထင်ရှားတယ်ကောင်းမွန်မှမွန်မြန်မှငြိမ်သက်မှငြိမ်အေးမှအလွန်ကိုသိတာလေအခုဖြစ်အခုကိုသိတာဟုတ်လားအင်းနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂုံအကြီးကလေးပေါ့ဩမတို့ကိုယ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဘဝတန်ခါရှောင်းကုန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ပါရမီတွေရဲ့အစွမ်းဒီဘဝမှာကြိုးဝမ်းအထုံးမှုတွေရဲ့အစွမ်းအမျိုးမျိုးသောသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိအကြောင်းတရားတွေရောက်မှုလို့နော်သူဟာအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တယ်အထုတ်တိရောက်တယ်ဆိုတာကတော့တပည့်ယုတ်တန်ကြီးအလုံးစုံကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကိုရတာကိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအလုံးစုံကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ကသူကြီးရတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်ထဲမှာပူစီတဲ့ပင်ပန်းစီတဲ့လောင်ကျွမ်းစီတဲ့တဲ့ကိရိတာတရားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးအမြင့်ပြတ်ပွဲတက်ပြီးမှသူကရတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးအသေးကိုအကျဉ်းများဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့၃မျိုးလောက်နားလည်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုနားလည်ခြင်းဘာရှိမလို့နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောတမ္မသမ္ဗုဒ္ဓံအဲ့ဒါကိုရှင်းဟုတ်လား။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းအခြေခံအကြဆုံးအပြည့်စုံဆုံးကိုယ်မယ်နမောရှိကိုပါဤဘုရားရှိခိုးတာတော့တတ္တထိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားဘလို့မြတ်စွာဘုရားတော့အရဟံလေးကိုယဉ်ပြောနော်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအရဟတောဆိုတာစိတ်ထဲမှာနော်အညစ်အကြေးတွေလုံးဝမရှိတော့တာနော်ပူရာပန္နာတွေလုံးဝမရှိတော့တာတဲ့ပြောရင်လောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးစိတ်ကိုကုသေပင်ပန်းစီတတ်တာဖြစ်လိုချင်မှုကပူပန်းပူပန်းစီတာပင်ပန်းစီမကျေနပ်မှုကပူပန်းစီတာပင်ပန်းစီတာကိုယ်စိတ်ကိုပူအောင်ဘယ်ရာမှလာပြီးတော့တကယ်တမ်းကလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာအကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုးအောင်ပြောလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ကိုယ်ကရုတ်တရက်ထင်တယ်တော့သူစိတ်ဆိုးအောင်ပြောလို့ငါစိတ်ကူရတယ်လို့ထင်တာကိုယ်ဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့ပူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကဒါလိုက်လာပူအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါဒီဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့တော့သူပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံခေါ်တာပေါ့နော်ဘုန်းတို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာအနိဋ္ဌာယုံရဲ့အာယုန်တောမနတိကလည်းတစ်ခုပေါင်းလို့ဒေါသမီးတောက်လာလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအိဋ္ဌာယုံကောင်းတဲ့အာယုန်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့နှလုံးသွင်းမှားယုံမှုနှစ်ခုပေါင်းလို့လောဘမီးတောက်လာ ပြင်မဲ့ကအာယုံကအကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလူပြောရရင်ခဏလေးပြော50 90လို့ထားကြမှာအနိဋ္ဌာယုံတွေ့တယ်နှလုံးသွင်းမှားလိုက်တယ်သွားပြီးဒေါလာမီတောက်တယ်အိဋ္ဌာယုံတွေ့တယ်နှလုံးသွင်းမှားလိုက်တယ်သွားပြီးလောဘမီတောက်တယ်ဘလူပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုယ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဘလူနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာလို့အာယုံနေတော့မြတ်တိကာရနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိရနော်အဲ့တော့အာယုံဆိုတာတောက်လို့မြင်ဟုတ်တွေ့ကြံတွေ့မှာပဲသူတို့ကိုယ်ဆိုးရတာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အာယုံမိတော့မနတိကာရမဖြစ်အောင်လေကိုယ်လှုပ်ရမှာအဲ့ဒါလုံနိုင်ရင်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးပဲမလုံနိုင်ရင်လောဘဒေါသဖြစ်ဘယ်သူမှအကိုကိုပင်မအောင်မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသပဲကိုယ့်ကိုပင်မအောင်နှိမ့်ဆက်ပြင်မကလုံနိုင်ပါလေဆိုရင်လေသူတို့အလွန်ဆုံးအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံနဲ့ကိုယ့်ရှိရပယုဆောင်ပြရုံတော့ပဲလုံနိုင်အဲ့ဒါကိုတားမယ်ဆိုတားလို့ရရင်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပူပန်စီတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်မြတ်စွာဘုရားမှာလူရင်ပဲမိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကပဂတိအေးချမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုအရဟံလို့ပြောတာအရဟတောဆိုရင်အဲ့ဒါနော်ပြောပါတော့တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတမ္မာကောင်းမွန်မင်္ဂလာစွာတန်ကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓတ္တတိတာတရားအလုံးစုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဤပြီရှုံကိုယ်တိုင်တိဟုတ်လားအလုံးစုံကိုသိတာမြတ်စွာဘုရားလို့တော်တာမရှိဘူးပေါ့သောသောအရဟံဆိုတာကအလုံးစုံဖြူစင်တာမြတ်စွာဘုရားလို့ဖြူစင်တန်ရှင်းတာကောင်းတာမရှိဘူးပေါ့အရဟံဆိုတာကောင်းရခြင်းရဲ့နော်အဓိကလို့ရင်နားလည်ရမယ်အတိတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားလို့ကောင်းတာရှိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလို့တော်တာမရှိဘူးအလုံးသိဘဂဝါဆိုတော့အလုံးပြည့်စုံသွားတာဘဂဝါဆိုတာနော်ဟိုလူတွေကတော့ဘလို့နားလည်တာဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒတကောတော်နန္ဒအတေရနာနာဟာအနန္တတွေနဲ့ဟောနော်မြတ်စွာဘုရားအာလုံးကြည့်စမ်းအဲဘုံဘွားတော့ဘလို့နားလဲလို့သူ့ရဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကဖြစ်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုတ်တွေရဲ့အကျိုးရလက်ကိုဒီဘဝမှာအကုန်လုံးပြီးပြည့်စုံရရင်နောက်ထပ်သူဘဝဆက်တမ်းဖြစ်လို့ဒါအန္တိမဘဝနော်ပစ္စည်းမဘဝနော်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်လာတဲ့ပါရမီတွေကနောက်ထပ်အကျိုးပေးကြတယ်ဘဝမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာပြုံးပြီးတော့အကုန်လုံးသူ့အလဲအကျိုးပေးမယ်ငါလဲအကျိုးပေးမယ်ဟာမေတ္တာတရားလည်းငါသူ့ကိုရုပ်လာအောင်လုပ်ပေးလိုက်ဦးမယ်ရှိရဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီပညာနဲ့သူ့ကဖြတ်မြအောင်လုပ်ပေးလိုက်အကုန်လုံးကသူ့ကိုလိုလေသေးမရှိဘက်စုံတောင်းစုံရတယ်အပြည့်စုံဆုံးလူသားတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်လောကီဘက်မှာလည်းရုပ်အားဖြင့်လာမလားစကားပြောတာဖြင့်ဘာလားဘယ်ဘက်ကမှတိုက်တဲ့ရှုတော့ကနေပြီးတော့ရှင်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်နေတာမရှိဒါသူ့လုပ်ခဲ့တာသူရတာပဲလေအဲ့ဒါပါဟိုဘဂဝါပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတော်နဲ့ရောင်လောကီလောကုတ္တရာကောင်းမြတ်သောဂုံဖြာဖြာတို့ဖြင့်ကောင်းစွာအကုန်လုံးပြီးပြည့်စုံတော်မူပါတော့မြတ်စွာဘုရားအဘာလီပြောနေတာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုပုံဖော်နေတာမေတ္တာထားရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုံးမှန်ကန်တဲ့ဂုဏ်တွေကိုဘုရားတို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဟာအေဒနာပူဒနာသတ္တနာပင်မနာကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်သတ္တလေးနဲ့နော်ချမ်းသာလေးနဲ့ငြိမ်းအေးလေးနော်အဲကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တည်တည်လို့ဘုရားပြောနေတာကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဆိုတော့မေတ္တာစိတ်ဘုရားအကြောင်းအာယုံပြုတဲ့စိတ်ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်အကြံပြုပြောတာအဓိကတော့အလောဘအဒေါသအမောဟယစ်တာဆိုတာအဒေါသဖြစ်ဖို့လုပ်တာ။နောက်ခုနဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဆိုတာအမောဟအတိတွေဖြစ်ဖို့လုပ်တာပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်သူက။ဟုတ်လား။တကယ်လို့ဘုန်းတို့အတုပဘာဝနာတို့ဘာလို့ပွားမလဲ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အလောဘထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်မှာပေါ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အလောဘတိတိချာချာဖြစ်။လူချင်းမမောမှုကင်းတဲ့သဘောဟာတိတိတာဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းစိတ်ဟာတတ္တမှုငြိမ်းအေးမှုရားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဘုဖုံတို့သိနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကိုခုမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာနော်မိဘတွေကမပေးနိုင်နဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေကမပေးနိုင်နဲ့ချမ်းသာမျိုးသူပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုဖုံတို့ပြင်မဲ့မှာအာကိုအာရာပြုစရာတကယ်မရှိပါဘူးကိုယ့်အတွက်အာကိုအာရာပြုစရာကိုကိုတိုင်ကြိုးပမ်းအထုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်အခုလို့လို့သူဟာဖြစ်စင်းမှာကိုပဲအေးချမ်းစီတယ်ငြိမ်းအေးစီတယ်အခုအဲ့ဒါလေးကိုပြောနေတာဟုတ်လားဒါရင်မကအူသူကြီးထွားလာပြီဆိုရင်သူဘလို့စကားမျိုးပြောမှာလို့မှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပဲပြောမှာသူကြီးထွားလာပြီဆိုသူဘာပဲလုပ်မှာလို့သူကောင်းလာပဲလုပ်မှာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်သူကဒီဘဝတွေကိုပဲနော်ပီတိနဲ့နှစ်သက်ရတယ်သူ့ရဲ့ဒီစိတ်စေနာတွေကနော်ဇောတန်ရဲ့တန်လုံးတယ်လို့ဒီဘဝတွေဒိဋ္ဌာဓမ္မဝိရိယကံနေနေလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တန်တရားတစ်လျှောက်ဒီဘဝရန်တာမဖြစ်သေးလို့ဘဝဆက်ရဥမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူရဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရက်တည်းပြောရက်တည်းကသူ့ကိုဘာလုပ်မှာလဲကောင်းအောင်ပဲလုပ်မှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအေးအာကိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်အောင်လို့သူအားလုံးလို့တခြားဘေးရမှာအာကိုရမရှိဘူးဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြောတာဒါကြောင့်ဘုန်းကဒီတရားလေးကဘယ်တော့မှမယိုးတဲ့တရားလေးပေါ့နော် ဘုဖုံးတို့အတွက်အမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းသင့်တယ်ဘုဖုံးတို့ကဒီနားပဲမှားနေတာလေဒီနားမှာပဲလိုနေတာဒီနားလေးပဲလိုနေတာဟုတ်လားဒီနားလေးဖြည့်လိုက်ရင်ကိုကြည့်တော့မှာနော်ဒီနားလေးဆိုတာကလည်းဒီစိတ်ကလေးပဲဒီစိတ်ကလေးပဲနော်ဒါကြောင့်များစွာပဲရနော်စိတ်အဓိကပဲစိတ်တင်နာနေဒီလောကစိတ်တင်နာပိကတ္တိလောကစိတ်ကကောင်းဆောင်နေတာစိတ်ဆွေးရအောင်တတ်တော်တယ်ဒီရိုဒီယိုပါအောင်လိုက်နေရတာစိတ်ရအကုန်လုံးကပါတော့နောက်လိုက်ငယ်သားတွေကြီးပဲတကယ်တော့သူဆရာကြီးပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့အခုကကင်နိုင်အောင်ဘုံဘုံတော့ကစ조사ကြည့်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တော့အစိုးသုံးရံတူရနှိမ့်ဆက်တာကိုကိုခံရမှာပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေရဲ့နော်အကူညီဆောင်ရွက်မှုကိုခံရမှာပဲဒီသဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံတို့ကမှဘာကြီးကြီးဆုံးလို့လဲလို့မင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဒါကိုဘုရားရဲ့အစုံမနဲ့ညှိမယ်ဆိုရင်တပပပတအာကာရမကောင်းတာမှန်မြမလုံးနဲ့ကုတလတဥပဒနာကောင်းတာမှန်မြပြည့်စုံစေရမယ်။သစိတ်တပရိယောဓမနဲ့မိမိစိတ်ကိုဖြူရှင်အောင်စောင့်ထင်းရမယ်။မကောင်းမှုရောကောင်းမှုစောင့်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထအဲကျောင်းဘဝမှာအဲ့ဒါကြောက်တုံးကြီးမှာအဲ့ရေးထားနော်။ဒါအကုန်လုံးကဒီထဲမှာပတ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူး။အကျုံးဝင်မှာအခုကမကောင်းမှုရောကောင်းမှုစောင့်မယ်လား။ဟုတ်လား။ပြီးရင်ပါကြံပေးတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုထလာရအောင်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဘုမဘလို့ပြောရင်တော့အေးဟုတ်ပြီမကောင်းတဲ့စိတ်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကအာကိုတိုက်တယ်ပြောခဲ့ပြီအချင်းတို့အချင်းချုပ်အဲ့လိုဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘုမတို့ဘလို့လုပ်မလဲ gain နီလန်းပိုင်းဆိုင်ဒါလည်းအကြီးကြီးလိုအပ်တာပဲလို့ထင်နော်ပ
1: ြပါ
0: ဘလို့လုပ်မလို့သတိပဋ္ဌာန်နီးပညာနဲ့လောအပ်အဲ့ဒါအထီရောက်ဆုံးပြည့်စုံလို့မယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေအခိုက်အတန့်မှာအတိအမှတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့နည်းကိုပြောတာ။ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားအောင်ကြိုးစားတတ်အောင်သင်ပေးတာကနည်းပဲ။ဘုံတော်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အတူတူတာနေနေတာသိတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူး။နော်ကိုယ်စိတ်ကိုသိတတ်တဲ့နေရာမှာပဲထားတာသိအပ်တဲ့နေရာမှာမထားဘူး။သိရသူနဲ့တော့လိုက်သိနေတာသူ့ကိုပြန်သိရအောင်မှမသိဘူး။သဘောပေါက်လာဒီစကားလေးကိုသဘောပေါက်လာ။ तू နဲ့ပဲလိုက်ပြီ။ तू နဲ့တော့လိုက်ပြီ။ဒါဒီသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တိရအောင်မှမတိဘူး။မသူ့ကိုပြန်တိနိုင်မှဘုံလို့သူ့ကိုကင်တွင်နိုင်မှ။သဘောပေါက်လာ तू နဲ့လိုက်ပြီနေုံနဲ့တော့ तू နဲ့လိုက်ပြီဒါကိုကြိုးစားပြန်လို့စိတ်ကသူ့တဘောအတိုင်း तू တိနေတာပဲ။အဲ့ဒီဟာတိနေတဲ့သဘောပေါက်ပဲ။နောက်ထပ်တိနေတဲ့သဘောပေါက်နဲ့ထပ်တိရမယ်။ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရေဟောရတာယူတော့မှာဆို။ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့လိုက်ပြီ။ရှေ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးတကယ်။အဲ့ဒီနောက်စိတ်လိုက်လိုက်ပြီတဲ့စိတ်နဲ့လုံးကြည့်လို့ရှိရင်လောကရဲ့သဘောကိုအများကြီးနားလည်တယ်။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလို့ခုလိုရင်းလေးပြောမယ်နော်။ခုဓမ္မရဏအလူရှင်ကနောက်15မိနစ်လောက်ဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်ခြင်းပါလေဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာလည်းရှိတယ်။အဲဒါမကြီးရွယ်ပဲနဲ့ရောက်ပါ့။စကားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းရောက်ပါ့နော်။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလို့ကိုယ်အကြောင်းကိုကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာကိုယ်အကြောင်းဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့။နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကနောက်ပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်အစုကြီးနဲ့အခြေခံတိဆောက်တာလေ။အဖောက်ပြန်တဲ့နေရအဖြားတစ်ထောက်စားတော့မရှိဘူးနော်စမင်ဝေးစားချီဝါဆိုတော့အကုန်လုံးကဘလောင်းပလဲတဲ့ဘလောင်းပလဲအရာကြီးကြီးပဲဘာမှစိတ်မချရတော့မတေချာတော့မရရတော့နော်တမျိုးမျိုးထဲမှာရက်တည်၍မနေတော့ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတော့တဘာဝကိုရုပ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်မှာနန္တရားပြီးပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နန္တရားမှာစိတ်ကကောင်းဆောင်တယ်မြင်လိုက်ရင်တည်တယ်ကြားလိုက်ရင်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဏတတ်6ခုဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်ပြီးရင်ဘာတော့ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမယ်ပေါ့နော်ဒါအကောင်ဆုံးဘာလာညာလာမှတ်ထင်မယ်ဆွေးနမ်းမယ်ဆိုတာတွေပါလာပြီဟုတ်လားအဲ့မှာတုံ့ပြန်မှုတွေပါလာနော်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်တုံ့ပြန်တယ်ဒီသုံးခုခြံရံပြီးတော့တိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်ဒါကိုနမခန္ဓာ၄ပါးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုအမှန်အကန်တိကြိုးပမ်းအထောက်တက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတဲ့နိလန်းပရိပဌာန်ဆိုတာအဲ့ဒီနိလန်းတွေအခြေကြီးတွေကလူရင်းကိုအနှစ်ချုပ်အကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်တိုင်းတိဒါပဲနောက်တကားမှာများဦးနော်ဖြစ်တိုင်းတိဒီကလုံးမှာသုံးလုံးနဲ့ဖြစ်တိုင်းတိတပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရမလို့ဘလို့သိရမှာလို့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိဖို့ပဲဒါနည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်ပြီပေါ့နော်အဖြစ်တိုင်းတိရအောင်လို့သိရအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိကိုသိချင်တယ်လို့မသိနိုင်ဘူးတို့လား तू ကပူနေတယ်လို့ပြရင်ပူနေတယ်လို့ပဲသိလိုက် तू ကအေးတယ်လို့ပြရင်အေးတယ်လို့ပဲသိလိုက် तू ကသိဆိုးတယ်လို့ပြရင်ဆိုးတယ်လို့ပဲသိလိုက်ကောင်းတယ်လို့ပြရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲသိလိုက် तू ကိုမှတ်တမ်းတင်တာပဲတကယ်ကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू တို့ကဘာတွေလဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားနေလိုက်ပေါ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်သမျှသဘာဝတရားအလုံးဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒါပဲကိုသိတာမသိတာတကယ်နာနော်သူတို့ကတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာသွားနေတာအ နေစားကြတာပါတော့အတီမြဲတဲ့သဘောခုဖြစ်ပြီးတော့အခုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးအခုနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ခုဒါဖြစ်တယ်နောက်အခုမှအဲ့ဒီဟာမဟုတ်တော့ဘူးသူအဲ့လောက်ထိမြဲမြဲဆန်းဆန်းသွားတာနော်အခုဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့မြန်အောင်မပြောတတ်တော့လို့ပြောမရလို့တကယ်တမ်းကတော့တစ်စက္ကန့်ရဲ့အပုံတရားပုံလေးဟောပြောလို့ရတယ်အပုံတစ်ထောင်ပုံရင်လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဟာသူရှိရရှိခဲ့တာသူမဟုတ်တော့မရှိတော့ဘူးဒီလိုသွားနေတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့အနေဆဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဒလဆက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်ဖွယ်ရမျက်နှိုးဖွယ်ရဆွဲလန်းသိပ်ပိုက်စီရမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့ရယူခြင်းစရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာပြောရမလဲဒုက္ခဟုတ်လားတဘာဝတရားရဲ့အဓိကသူ့ရဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ပြောင်းလဲနေတာရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်တာရဲ့အဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲတာကြီးကိုပြောင်းလဲနေတာကြီးကိုမပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရမကောင်းမွန်တာကြီးကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်လို့မရဘယ်သူမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့သူလမ်းကြောင်းသူသွားနေတာကြီးကိုဒီတိုင်းပဲကြည်နေရကြည်နေရလို့ဘာမှလုပ်လို့မရတေချာစဉ်းစားနော်ဒီရုပ်တည်နေနေရသူဖြစ်စရာရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့သူသွားနေတာအမှုတည်ရင်းကြလို့တည်ဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲဝိဉာဉ်ကြလို့မွေးလာလို့ဒါလည်းဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုသူ့အကြောင်းကိုဟုံးလို့ဖြစ်စည်းနိုင်မှဒီအကျိုးကရက်သွားတယ်ပေါ့နော်တော့ဖြစ်လာပြီဟိအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာပြီဟိဆိုဘယ်သူမှဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဖះလည်းမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးအစိုးအပိုင်လို့လို့မရလားဘာခေါ်တော့အနတ္တဒါပဲယုံတဲ့လူရဲ့လမ်းစဉ်ဒါပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမှာမှဘယ်သူခေါင်းချုပ်အဓိကအကြံအရေးကြီးဆုံးသိရမှာလဲလို့မြင်အိစ္ဆအိစ္ဆအနားနဲ့ဒုက္ခနဲ့အနတ္တအလိုလျောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တဘာတော့ခုဘုံဘုံပြောနေတာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာကိုယ်เจ้าဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းပေါက်ပြန်ကြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်စုနာစုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံတို့ရဲ့လုံးဆက်တွေမပါဘဲနဲ့အတွေးအမြင်တွေအထင်တွေမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒိုင်းလေးသိနေလို့ပြောတာအဲ့ဒါသိနေရင်သူ့အတူသူ့တဘာဝကိုဘုံတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးရလာတာနဲ့အများကြီးမိလာမှာပေါ့နော်ကိုလောကမှာဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေတဲ့ဒိုင်းလေးသိဖို့သူ့ကိုဆိုးတယ်လို့လည်းပဲမှတ်ချက်မပေးနဲ့ကောင်းတယ်လို့လည်းပဲမှတ်ချက်မပေးနဲ့ဟုတ်လားသူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပြီးအနေဆာကိုတိကိုတိလိုက်ပြီဟုတ်လားတဘောပေါက်ရလားအေးအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်နီးတာဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာအထီအောင်ဆုံးနေလမ်းမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဟိုနှွေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာယုတ်တရက်အခါမဲ့မူကြီးရွာနော်မဟာအကလံမေကောနှွေကာရဲ့နောက်ဆုံးလမ်းတဏှာကလုံးပူတာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အာ6တရောင်းပြီးတော့ဖုံနေတာအကုန်လုံးကမြူတွေအနေနဲ့ကောင်းနေမှာအုံပိုင်းပြီးတော့ဒီခါလေးနီးပြေပြေဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါမြူတွေပေါ့နော်တဏှာကလုံးပူတာတာကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြူတွေကိုတဲ့အကာလမေကံအခါမေ့ရွာလိုက်တဲ့မိုးကြီးဟောလို့ရွာချစောစောတော့မှနီးပြေပြေနဲ့အုံပိုင်းနေတာမိုးလင်းလင်းသွားရင်ဘာမှမရှိတော့ကြီးလင်းပြီးတော့ကောင်းရံပြားပြီးတော့ကြီးလင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတယ်အခါမေ့ရွာလိုက်တဲ့မိုးကြီးဟာကောင်းကင်မှာဆိုင်နေတဲ့မြူးတွေတခဏချင်းပဲဖျက်ရှားပစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေမကောင်းတဲ့အမြင်တွေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအပ်သောသတိပဋ္ဌာန်တရားတခဏချင်းဖျက်ရှားနိုင်တယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ကတန်ယူပါအဲ့ဒါဟုတ်ဆုံးလားဒါကမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖျက်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဋိသနာတက်တည်ပြောတာပေါ့နော်နောက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်ကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့အဲ့ဒါကျတော့ကောင်းကင်နဲ့ဥပမာပေးအထက်မိုးကောင်းကင်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်တယ်အရှိလေနောက်လေတောင်လေမြောက်လေ၄ချမ်း၄နှုတ်၄ဤဘူး၄ဤအစုံကိုတိုက်တယ်တဲ့အထက်မှာအဲ့လိုပဲတတိယထံတရားပွားလို့ရှိရင်ဟောတမ္ပလံတရား၄ပါးအိဒီဘက်၄ပါးဘူ၅ပါးအင်္ဂရိ၅ပါးဘုရှင်9ပါးမက်ကင်10ပါးဘောဓိပတိတရား39ပါးကိုုံရောနော်အဲ့ဒီအကုံလုံးမြင်းမြတ်မှုမှန်တယ်မြကောင်းမြတ်မှုမှန်တယ်မြကုလိုတွေမှာဘောဓိပတိရအချုပ်တယ်လေအဲ့ဒါဒီအကုံလုံးကအဲ့ဒီလူရဲ့အင်္ဂလုံးသားမှာအကုံလုံးပြည့်စုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုပြတာဟုတ်လားဒါကဘုံဘုံတို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတဲ့အပိုင်းလေဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုကြိုးမအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဘုံကမနေ့တုန်းကကြီးပေါင်းထားလို့မူးနေတာတရားမဟောနိုင်ဘူးလို့အောက်မိနေတာဒါဒီဘာဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနိုင်တာပဲလေဆိုတော့မဟုတ်လို့ပြောနေဘူးတတလေးအိတ်နေတာအခုမှဟောကျင်ကြတော့ကိုယ့်သူကောင်းပါကောင်းတာကောင်းပါလားအခုတော့ကတ်တယ်အဲ့တော့35မိနစ်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဟိုကောင်းမြတ်တာကိုတောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတို့လည်းပဲလောက်ကြည့်တာပေါ့နော်5မိနစ်လား10မိနစ်လားတရားလေးမှတ်ကြည့်အောင်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လက်တွေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟုတ်လား ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတက်တောင်းတက်တာလေးထားဘာမှတင့်ကျက်ပြီးတော့မနေစင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင့်ကျက်ပြီးတော့မနေဖို့လိုတယ်လို့စိတ်ကိုလည်းပဲတင့်ကျက်ပြီးတော့မထားနဲ့တက်တောင်းတက်တာလေးကိုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတာတည်းမပူပါနဲ့ဘာရခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲမရှိပါနဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းလဲဆိုတာလေးတော့မှလိုချင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်မနေပါနဲ့အစိတ်တွေဘလို့ဖြစ်နေတော့အခန္ဓာကိုဘလို့ဖြစ်နေတော့ဒါလေးကိုဖြစ်နေတာလေးကိုအခုလုံးလုံးစင်ဖြစ်နေတာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့သိကြည့်မယ်ဒီလိုလေးသဘောထားဒါမျက်စွာပြခန္ဓာကိုရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိဖို့အကျိုးအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအလွယ်ကူတော့ကနေစပြီးတော့သင်ပေးအရာပါလေဆိုတော့အနာပါနာဝင်လေထွက်လေအလွန်ထင်ရှားတဲ့ရှိပေါ်လာအောင်ကိုလည်းလှုပ်ယူစရာမလိုတဲ့တကယ်တဘာဝတရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဓိကအကြဆုံးအစိတ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုလို့တော့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်းသန်းနေဖို့မသေးဖို့အတွက်ဘုန်းတို့လေမြေရန်လိုအပ်တယ်လေရဲ့အပြောင်းအလဲမြေရန်လိုနေတယ်ဘုန်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝအလွန်ထင်ရှားပါလေနဲ့သတိမထားမိတော့မသိကြဘူးအစာအာဟာရလိုတယ်တရားကို၃ငါးလောက်ထည့်ပေးရတယ်ရှည်လိုတယ်ခဏခဏတောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုတာကလေပဲတမိနစ်ကိုဘယ်နှခါလောက်ရှူနေရလဲလေရဲ့လိုအပ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လေနဲ့ရဲ့ဆက်ဆံမှုဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေရဲ့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့အသေးပဲကိုစဉ်းစားမိဖို့ဌာလေးကိုပြောတာအချိန်တိုင်းလုံနေတယ်သေရေးရှင်ကြီးကိုလုံနေတာမရရင်ပေးမှာအဲ့ဒီလေကိုရအောင်ရှူရတယ်ပြီးရင်အတွင်းထဲကအညစ်အကြေးကိုအဲ့ဒီလေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိုးရတယ်ကိုယ်ကသာတတိမထလို့မသိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှင်းသန်ဖို့အတွက်နာရီမရှိပဲနဲ့တလက်ဆက်အလုံးလုံးနေဝင်အောင်လုပ်ရတယ်ထွက်အောင်လုပ်ရတယ်အဆုံနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်းသန်ဖို့အတွက်အလုံးဖြစ်အောင်တည်နေတဲ့ဒီလုံနေရတယ်အဲ့ဒါဝင်ရစွာပြာသတိထားခိုင်းဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ပြီးနေလိုက်ပါဘာလို့ပြည့်ရမှာလို့လေးဝင်သွားတယ်လို့ပဲသိနေတယ်ဝင်လေလေးထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်လို့ပဲသိလိုက်ပါထွက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုအစအဆုံးသိလိုက်ပါနာဒီများကိုတည်ခိုင်းတာလေးရှိတယ်ဝမ်းပိုက်ကိုတည်ခိုင်းတာလေးရှိတယ်လက်စွာပြားကတော့ဝင်လေလေးဝင်သွားရင်ဝင်သွားတယ်လို့သိလို့ဟောတယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်ထွက်သွားတယ်လို့သိလို့ဟောတယ်ကျေတော်ရှင်ဝေဘုရားကြီးရတော့ဝင်လေထွက်လေကြောင့်နာဒီများမှာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ထိပ်မှုသဘောကိုတလက်ဆက်တည်ခိုင်းပါပဲ။မာဇီဆိုဘုရားကြီးကလည်းဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝမ်းပိုက်ရဲ့ဖောင်းမှုပိန်ကြသွားမှုဒါကိုလိုက်ပြီးတော့တည်ခိုင်းပါပဲ။ကိုကြိုက်တာကိုလှုပ်တတ်တာကိုသဘောကျတာကိုလုပ်လို့ရတယ်။အဓိကကတော့ကိုမှဖြစ်နေတာကိုကိုသိနေဖို့ပါပဲ။သဘောရမှန်မှန်လေးနဲ့ရှုမှတ်တတ်ဖို့စဉ်းကျင်တတ်ဖို့ပွားများတတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်တန်သိအောင်လုပ်တာရှင်းနေတဲ့သဘာဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တန်သိအောင်လုပ်တာခုကြားနေတာရှိတယ်ဘုံပြောနေတဲ့အတန်မျက်စိမိထလာဆိုတော့မြင်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကတစ်ခါတည်းကတွေးနေတာရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအနံ့ပြထိနေတာရှိမယ်။အနံ့ရတာအရသာတည်တာတော့ထင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်တော်လေးချထားတော့အာယုံ6ပါးမှာကြားလာရဲ့၊ထိလာရဲ့၊တွေးလာရဲ့ဒီ3မျိုးပဲတလဲတည်ထင်ရှားနေလိမ့်မယ်။ဒါသဘာဝတရားတွေပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တသက်သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုအမှန်မသိလို့လူချင်းမှုဆိုတာဖြစ်တာ အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုအမှမသိလို့အကျဉ်းသားမှုဆိုတာဖြစ်တာအတွေ့အကြုံလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်သဘာဝတရားတွေမြင်နေကြားတယ်အနံ့ရတယ်ရတာတည်တယ်တွေ့ထိတယ်တွေ့ချမ်းတယ်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တယ်တက်တက်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနေစာဒုက္ခတတ္တသဘောရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဘုံဘုံတို့နားမလည်နိုင်မှုတွေကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဖြစ်ရတာလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လို့စိတ်တွေပူလောင်ရတာပင်မရတာဆင်းရတာကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမှားကြရတာမှားလို့ဟောအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ကြရတာဘဝကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြရတာဒီသဘာဝတရားတွေကိုအမှန်မသိလို့မမောနေတာလိုချင်နေတာအဲ့ဒီမမောမှုလိုချင်မှုကြောင့်ဘဝအတိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ရတာဖြစ်တာအဲ့ဒီဘဝတွေဖြစ်တိုင်းဘဝဒုက္ခတွေကိုဘုံလို့ရင်ဆိုင်ကြရတာပူကြရမှာနားကြရမှာသိကြရမှာမသိရင်မှလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရမှာကြုံရမှာအမျိုးမျိုးဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခါစီးပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြရမှာခံကြရမှာဘဝရနိုင်ဘဝဒုက္ခခံရဘဝဘာလို့ရတာလို့ဒီဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဘဝကိုပဲအမှန်မသိလို့ဘဝလဲနေခြင်းလဲရခြင်းလဲဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကာမတဏ္ဍာဒီလိုလိုခြင်းမမောမှုတွေကဘဝဖြစ်ရတယ်ဘဝဖြစ်လို့ဘဝဒုက္ခတွေခံစားရတာပါပဲအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားတာအမှန်မသိကိလေသာဖြစ်မယ်ကိလေသာဖြစ်ကံဖြစ်မယ်ကံဖြစ်ရင်ဘဝရမယ်ဒါပဲကိလေသာကကာမဝိပါကဝစက်ကြီးသုံးခုလည်းဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်အမှန်တရားကိုစူးစမ်းအတွေ့အကြုံတဘာဝတရားတွေကိုဒါရီဟာပါရီလေးအမှန်တိုင်းသိအောင်ကိုတင်ရင်လို့ထင်တာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုတွေးရင်လို့တွေးတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှန်လေးလိုက်သိအဲ့ဒါလို့သိလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတည်တင်ကငြိမ့်နေငြိမ်းပါများလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်းအောင်နေတတ်လာတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုတွေအစီအသွေးမိလာတဲ့အချိန်မှာမဉဏ်ပူဉဏ်ရနိုင်လေ။မဉဏ်ပူဉဏ်ရရင်ကိလေသာကိုသူအဆင့်နဲ့သူအမြင့်ပြတ်ပဲတတ်နိုင်။ကိလေသာကိုပဲတတ်နိုင်မှတန်တရားအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံတရားကိုပဲတတ်နိုင်ရရောက်ပြီ။တန်တရားကိုပဲတတ်နိုင်မှအကျိုးရလဆင်းရဲဒုက္ခဆက်စည်းရမှာဒါအမြင့်မားဆုံးအနေထားကိုပြောတာပေါ့။ဘောရန်လေးပြောမယ်ဆိုရင်လေငြိမ်းအေးမှုရစေတယ်။ပူလောင်မှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားရရောက်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာမှာအာယုံလေးဆိုင်နေတဲ့လုံငါဘလောက်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာဘလောက်အကျိုးများတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်လောက်နဲ့မသိနိုင်ဘူး။မသိနိုင်တော့အောင်ကြည်ကျင်တယ်မသိနိုင်တော့အောင်မြင့်မြတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒါမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့သာလည်းလုံနိုင်တဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုတောင်ချီးမွမ်းတယ်ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေလို့အာယုံလေးစားရတယ်ရိုးရိုးလေးပဲပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလို့ဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်လို့တီးလိုက်ဥပါမယ်စိတ်ကလေးကိုဒီနားမှာရှိအောင်ထားဥပါမယ်ထားလိုက်ဥပါမယ်တရားကိုမတွေးပြဖို့ပဲအဓိကတရားကိုတွေးပြနေတာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုသိနေတယ်တွေးပြမှာမဟုတ်ဘူးအတွေးနဲ့အသိနဲ့ကိုလဲတာလို့မဟာဂုဏ်ကြီးဆိုရတော့ရိုးရှင်းရှင်းပြောတယ်ဘုဘုံတို့အလွန်သဘောကျတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအတွေးနဲ့အသိနဲ့လဲတာတွေးနေဒုက္ခရောက်ကိလေသာဆိုတာတွေးလို့ဖြစ်တာဖောက်လိုက်တာမတွေးပြဖြစ်တယ်လို့တွေးတယ်ဆိုတာကကိလေသာဖြစ်အောင်စိတ်ကအလုံးလုံးနေတယ်လို့ဘုံကထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြခြင်းတွေးတယ်ဆိုတာကိလေသာဖြစ်အောင်အလုံးလုံးနေတာအများစုပေါ့ခြေဘူးရပေါ့ကောင်းလည်းပဲတွေးတာလည်းရှိပါတယ်တော်တော်ကုသိုလ်တွေဘာဝတွေးပြီးရှိဆိုရင်တော့ကိလေသာဖြစ်အောင်တွေးတာပဲများပါဒါကြောင့်အတွေးနေရမှာအတိအစားထိုးတာပမာဒရဲ့နေရမှာအပမာဒကိုအစားထိုးတာဖြစ်တယ်လို့နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအာယုံလေးဆိုင်ပြီးတော့အတိလေးကပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့က ွာခြားချက်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အပြောင်းအလဲအလုံးကြီးကြီးတယ်ဝင်လေဝင်တိုင်းဝင်တယ်လို့သိနေရုံနဲ့ထွက်လေထွက်တိုင်းထွက်တယ်လို့သိနေရုံပါပဲဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ကြီးမားတဲ့မငြိမ်သက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ့်အရာတွေပဲဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ဝမ်းပိုက်ဖောင်းကြွားတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြွားတာလှုပ်သွားတယ်ဒါတွေလည်းသိလို့ရတယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်အောက်ကိုငြိမ်ကျသွားတယ်ပိန်ကျသွားတယ်သိနိုင်ပါနာဒီရလေးအယုံကပ်ပြီးကလဇတ်ပုတ်တိုက်ထိခိုက်နေတာလေးကိုပဲတတိချာလေးအယုံလေးကပ်ပြီးတီးပြီးနေမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တာပါပဲကိုယ်စီထဲမှာအစဉ်ပြေတယ်လို့ကြိုးစားအထုတ်ပါအဓိကတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာကိုအချိန်တိုင်းတည်နေဖို့ပဲတစ်ဆက်ကမှနှစ်ခါလောက်များတည်နိုင်အရန်ကောင်းပါပဲထမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရရောက်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရရောက်တယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်စေကြောရဖို့ရှောရလည်းရောက်တယ်။တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တာနဲ့အကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုံတို့တစ်ချိန်လုံးကဟောတန်းရှိတယ်ပြဖရားအစုံမနဲ့တတိဤအစွမ်းဆိုပြီးအစွမ်းပြားဒီတန်မှာပါကာလာကျန်ဆုံးမလိုက်တဲ့ဆုံးမလိုက်နှိချုပ်လိုက်ရင်အကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့ဒါပါပဲအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့လုပ်ရမလို့တတိနဲ့လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအပမဒိနာတမ္ပတိထာနဲ့အနှိချုပ်သွားကြတာတဘပပတအာကရဏကုတလတဥပဒနာသစိတပိယောတပဏဣတံပူရဏတတနာဒါကလမ်းစဉ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပုံဖော်မှာတော့အပမဒိနတပ္ပဒိဋ္ဌာနဲ့ပုံဖော်ရမှာရှင်းတဲ့နာမကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုရှင်းထားဖို့အဲ့ဒါလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနိလအပမဒိနတပ္ပဒိဋ္ဌာတရားလေးတွေကိုအဲ့လိုလိုရင်းစိတ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ထားဖို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်နံတဘာဝတွေဟာဆင်းဆက်မပြတ်ဖြစ်ပုံပြောင်းလဲနေတာကိုယ်တည်ထားခြင်းနဲ့အချိန်နဲ့ထားလို့ရတယ်အချိန်ရွေးစရာမလိုဘူးနေရာရွေးစရာမလိုဘူးခန္ဓာကိုယ်အနေထားရွေးစရာမလိုဘူးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကိုလုပ်လို့ရတယ်ဌာနတိကသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအုပ်စုကြီး၄ခုအစဉ်အတိုင်းရှိတဲ့အနက်မှာအတ္တိမြဲမှုအိဋ္ဌာကိုတည်တဲ့ပညာဆိုသောကုသိုလ်သည်ထိတ်ဆုံးမှရှိ၏။အဲ့ဒီကုသိုလ်တို့ကိုရအောင်အခုကြိုးစားနေတာ။လုံးဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါဘုန်းတို့15မိနစ်လောက်ရှိပါပြီနော်ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကုသိုလ်တွေတော်တော်စုံသွားပြီပြောရမှာဟုတ်လားဒါနာသီလသမာဓိပညာဟုတ်လားဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဒီကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းကောင်းတဲ့အမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့အရာမှလည်းပဲနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမရတဲ့အတိုင်းဒီမှာချမ်းသာကိုတောင်းတပြီးတော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကောင်းမှုကိုပြုရမယ်လို့ဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာချမ်းသာကိုဘုန်းတို့ရည်ရွယ်ကြရမယ်ဆန္ဒပြုကြရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျေလို့အထုအတော်ဒါနသီလသမာဓိပညာပုဒ်တော်ကောင်းမှုအစွန်းစွတို့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပညာမြင့်လေးပါကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုကြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: အာမင်အာမင်အာမင်ကောင်းပြီပထမပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်20ထွက်လာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုတစ်ခုစီတကစစ်ဆေးပြီးတော့ဘယ်ဟာတော့ငါခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်ဟာကတော့ပဲလက်မခံနိုင်ဘူးမှားတယ်ဆိုတော့အခုချင်းပြောလိုက်ပါအခုရိပ်မိနေပါပြီဟုတ်တယ်မလားမြတ်စွာဘုရားခြေဘက်အခြေအားလုံးရိပ်မိနေပြီမဟုတ်လား gain ပထမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမမှတ်ချက်ပြောတာနော်ဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်ချက်ကဘယ်လိုချထားတော့ကုအကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ခံမလားလက်မခံလားလက်ခံတယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားတော့ခွင့်ပြုတယ်လို့သုံးတယ်ပေါ့ဆိုငါခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့အခေတ္တကားနဲ့ဆိုလက်ခံနဲ့ပေါ့ကံဒုတိယတစ်ခုကဟိုလူကပြောတယ်ဒါသူကိုယ်ကမြင်ခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဟမ်ဟာလက်ခံရမှာပေါ့ဒါသူကိုယ်ကမြင်တာသူပြောတာဒါတော့ကိုယ်ကဘာမှမြင်လို့မရအောင်သူကဒီအပိန်ကြီးရပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပဲဖြစ်ဘူးဘုရား

0: ထားတာဒါသာမှန်တယ်တခြားမှားတယ်ဒါလည်းလက်မခံဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းသိရေးကြည့်တယ်နော်အဲခုခေတ်လူတွေသိပြောလို့ရှိတယ်အာတို့ကကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့မှယုံနေဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်မြင်မှကိုယ်တိုင်တွေ့မှယုံတယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့တကယ်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံရတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဟာပါဠိလိုခေါ်တော့ပရပစ္စယလို့ခေါ်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုကယုံကြည်မှုရှိတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုကဒါလည်းဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတာလေဒါဘုရားဘာသာမှာလည်းရှိတာပဲဟာဟိုဘုရားဘာသာဖွင့်ရဘုရားဘာသာတွေကဟိုကြွားတတ်တယ်ဟုတ်မလားအဲတို့ဘုရားဘာသာမှာက blind faith မရှိဘူးကလက်တွေ့မှာယုံနေပါတယ်ဆိုပြီးမှလို့တကယ်တကယ်ကျတော့ဟိုတချို့ဟာတွေကဘုရားဟောတာလို့ယုံရတာတည်းလေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုယ်တိုင်ဟိုမလုံနိုင်ခင်လေကိုယ်တိုင်ဟိုမမြင်နိုင်ခင်မှာဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟောထားတာကိုဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကိုကဒါကိုလက်ခံရတာလေးရှိတယ်။ဆိုတော့အခုတို့ခင်မှလည်းပဲလောကပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီအခုထိုင်နေတဲ့လူတွေလောကပညာကြောင့်နားလည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်ဘာလုပ်တယ်ညာတယ်ဒါတွေသိတယ်မဟုတ်လား။ဒါမို့အခုဒီလူတွေသိထားတာကတကယ်သိထားတာလား။ကိုကိုယ်နဲ့လက်ထက်ဝင်ဆန်းပြီးတော့သိထားတာလား။
1: သူများပြောတာ
0: ။သူများရေးထားတာသူများပြောလို့ထားတာအဲ့ဒီရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာကိုကယုံကြည်မှုရှိတယ်။အော်ဒီလူတို့ဟာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစမ်းတက်ပြီးတော့ရေးထားတာသူတို့ကလိန်ညာပြီးတော့ရေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ပေါ်စိတ်ချပြီးတော့ဒါတွေကဒီအတိုင်းပဲပြောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းဘုရားဗတာမှာလည်းပဲဒီအာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကိုယ်တိုင်မမြင်သေးခင်ဒီလိုပဲလက်ခံရမှာဟာအကျင့်တနည်းမှာဒီလူတွေလက်ဖြတ်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စမ်းတက်ဆိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဆိုတော့ဒါသူတို့ကိုတိုင်သိဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီကြောင်အဲ့လောက်ထိအောင်သိရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စကားအပြောမမှားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒါကသတိပေးချင်တာတော့တခါမိမတယောက်ကအဲ့လိုပဲသူတို့ပြောတယ်ခါလက်တွေ့မှယုံမယ်ကိုတွေ့မှယုံမယ်ကိုကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကိုတွေ့မဟုတ်လည်းပဲဟိုလက်ခံတာဒါတွေကြီးတယ်ဒါမရဘူးသူကဇွတ်လာဒီမိမတင်းအားပဲအဲ့ဒါကသူ့မေးတယ်နင်ဗမာပြည်ရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးလေဟဲ့ဗမာပြည်ရှိတယ်ဆိုတော့နင်ယုံလားဆိုတော့အခါဘေးလူတွေကဟာကနေဖြစ်သွားတယ်ကိုတဲ့ဒါမို့တကားပြောမလို့ရဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုတိုင်ကယုံမယ်ဆိုတော့ခုလာလို့ပဲတချို့ဟာကြလို့လည်းပဲဟိုဘေးတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်သိချတဲ့ဂျင်းညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒါယုံရတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝဘုရားကအလုံးယုံရတယ်မလားဒါဘုရားဟောထားတဲ့အနေနဲ့ယုံတာပဲကိုကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပြင်မြင်ရပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနကဒီထက်ကပြင်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီဘဝအသေးဘဝရောက်တဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတိုးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ဒါကိုဟိုသိချယုံကြည်ပြီးတော့တော့ဒါဟုတ်မှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ် scientifically proof လို့ sense ဆိုရင်နောက်ဘဝဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးအဲဒီမှာလည်းဒီလူကတခါလေဣဒမေဝသစ္စာမောဟပညာပါဠိလို့ဒါရမှန်လဲကွာတခြားမှားတယ်ဘာငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါငါကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီမယ်လို့ဟိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်တာကတော့မှအဲတစ်သက်တည်းစီးဟုတ်တယ်မအဲ့ဒါကတော့မှန်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဟာကိုသူ interpret လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူလက်မှားရင်မှားပါဘူးအဲကောင်းပြီဒါပထမ၅ခုဟိုပထမတစ်ယောက်ပေါ်မှာအမြင်၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ကြဲနော်ခွဲကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်အဲ့တော့ဘာတော့အဲပထမမှတ်ချက်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလားမခံဘူးလားအကုဒုဆိုတာရှိတယ်အကုဒုရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဒုတိယဟာသူဒီလိုမြင်ပါတယ်ဆိုတာလက်ခံလားလက်ခံတယ်တတိယသူ့ရဲ့မှတ်ချက်နော်ဒီဒုစရလုတ်တဲ့လူမှန်တယ်မြအပေကြတယ်ဆိုတာကြတော့လက်မခံဘူးဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒါလည်းလက်မခံဘူးအခုငါမြင်ထားတာကမှန်တယ်တခြားမှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းလက်မခံဘူးအဲကဲဒုတိယသွားကြတော့ဒုတိယကပါတော့ဒုတိယပြုတ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာနော်အဲ့တော့သူရဲ့ပထမမှတ်ချက်ကပါတော့အကုသိုလ်ဆိုလောကမှာမရှိဘူးဟဲ့နော်အကုသိုလ်အကျိုးဆိုလည်းမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဒါလက်ခံမလားမခံဘူးလားမခံဘူးငါဒီကောင်ကိုယ်တိုင်မြင်တာဒါတော့လက်ခံမယ်ဒါသူမြင်တာဟုတ်ကဲနောက်တတိယကောဒုတိယလုတ်တဲ့လူတိုင်းနော်အားလုံးသောလူတွေနတ်ပြည်ရောက်တယ်လက်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလားဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်
1: ်
0: လည်းမကံဘုရားညာတော့ပြီးနေကြဟမ်ဒါပါဒါရမှန်လေတခြားငါမြင်တဲ့ဟာတမှန်လေတခြားမှားတယ
1: ်
0: လည်းမကံဘူးအဲဟုတ်ပြီအမဒီဒီဒီတုတ်ကစကားပြောနည်းပါတင်ပြတာတော့စကားပြောရင်မင်းတို့တိတိကျကျဟာအကွက်စီအောင်ပြောဒီမှာတိတိကျကျအကွက်စီအောင်မပြောရင်လွဲသွားနိုင်တယ်လားဒါသိနေကြတယ်ဒီမှာကိုမြင်လာလေးတင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တင်တခါရဲ့ conclusion မချလိုက်ရအောင်ကောင်းပြီအခုအဲ့ဒါဘယ်လောက်တော့
1: န
0: မနိယနမနိယနော်
1: တတိယတတိယ
0: အခုတတိယရောက်ပြီကောင်းပြီတတိယလိုရပါတော့အဒုတိယမှရှောင်းတယ်နတ်ပြေရောက်တယ်ကောင်းပြီကဲသူရဲ့မတ်ချက်ပထမမတ်ချက်ကပါတော့ကောင်းမှုရှိတယ်သူရဲ့အကျိုးရှိတယ
2: ်
0: လက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယဟာငါကိုယ်နဲ့မြင်တယ်လို့ပြောတယ
2: ်
0: လက်ခံပြီတတိယဟာ
2: ဒ
0: ုတိယရှောင်းတဲ့လူတိုင်းနတ်ပြေရောက်တယ
2: ်
0: လက်မခံဘူးတဲ့နော်တတုဒ္ဓဟာဒီလိုမြင်မှမှန်တယ်ဒီလိုသိမှမှန်တယ်လက်မခံဘူးငါကုမြင်ထတာဒါအမှန
1: ်
0: လက်မခံဘူးဟာတဲ့ဟုတ်တယ်ကဲသတုထပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရှောင်ပြီးတော့
2: အပေကြ
0: ကွာကြဟမ်ကဲ तू ကဘယ်လိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုမရှိဘူးနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့သုံးမှုသူစရိုက်ရဲ
2: ့
0: အကျိုးဆိုမရှိဘူးလက်မခံဘူးပေါ့နော်လောကမှာကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်မကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလက်မခံဘူး။ငါဒီလူကိုငါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာမြင်တာလို့ပြောတယ
1: ်။
0: လက်ခံရမယ်။ဟဲ။ဒုတိယမှာရှောင်းတဲ့လူတိုင
2: ်း
0: အပေကြတယ
2: ်။
0: ဒါတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးနော်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ကိုဒီလူအတိမှမှန်တယ
2: ်။
0: လက်မခံဘူး။ပြီးတော့ပါတော့ငါကိုယ်တိုင်မြင်ထားတာဒါအမှန
2: ်
0: နော်။တခြားမှားတယ်လက်မခံဘူး။ gain လေးခုပြီးသွားပြန်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအမှန်တော့အဲ့ဒါကလည်းဝိပန္နမဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်အမှန်ကတော့ဟိုဒိဗတ်တခုညံနဲ့မှတ်ချက်ချတဲ့လူကိုစစ်သေးတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုကျမှမြတ်စွာဘုရားကခွဲခြားဝိပန်ပြီးတော့ဟောမယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြန်သွားကြဘာတော့ဒုတိယပြုတယ်အပေကြသူဒုတိယပြုပြီးတော့အပေကြတာဟာဘာကြောင့်လဲ။နော်။ဆိုတော့ပထမအဲ့ဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ပုဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လို့ကြည့်တဲ့ခိုက်တံမှာသူဒုတိယပြုတဲ့ပြုနေတာကိုသူမြင်နေပေါ့။မြင်နေဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီတော့ကိုရသဇာဒီမှာဟောတာကအဲ့ဒီသူပြုတဲ့ကံကိုမပြုခင်ရှေးတုန်းကလည်းပဲတဲ့။သူကအကုသကံကိုပြုခဲ့နေတယ်။ပြုနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့ကံပြုတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒီအကုသိုလ်ပြုတာရှိနိုင်တယ်။သို့မဟုတ်လေသေကံဤအခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယူမှားယူပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်။နော်အဲ့ဒီဒုတိယမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဟာဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းဟိုဘက်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဘဝတိုင်းအောင်တော့လကောင်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲကတခုခုကြောင့်ဒီလူဟာအာဟုတုပြုတဲ့လူဟာအပေကိုကြသူအခုဒီဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အာဟုတုကြောင့်လည်းပဲအပေကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်တဲ့အာဟုတုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအာဟုတုမတန်ခင်ကလှုပ်ထားတဲ့အာဟုတုကြောင့်လည်းပဲအပေကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်လည်းပဲအပေကျနေတယ်။ဒါကြတော့ရိုးရိုးလူမမြင်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကမြင်နေတယ်။ဒါကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဟာဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတဲ့အခါပေးတယ
2: ်
0: ။အဲဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာပေးတယ်။အဲတတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်အကျိုးပေးတာလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့တိတ်မခရင်သေးဘူးပေါ့။ဟာဒါမကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့လူဟိုမကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာနော်။အဲ့တော့မှတ်ထားဖို့ကတော့ဒါလဲဆိုရင်ပထမဒီဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အကုသိုလ်အကုဒီမှာတော့အကုသိုလ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့သူအဲ့ဒီမြင်တဲ့အကုသိုလ်မတိုင်ခင်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ် အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှပြုတဲ့အကုသိုလ်တခါတေဂာနီမာမဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့တေဂာနီမာမေတ္တာတိတိအယူမှားတွေပါလေပေါ့လေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်တရားတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမှလည်းမြင်နိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူပြုတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဟာပဏ္ဏရိပါဒသတိဟာအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပါတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တန်အောင်အကျိုးပေးတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အတိညာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အတိညာပေါ့လေပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ကောင်းပြီဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒုတိယပြုတယ်အနတ်ကြီးရောက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယနောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဗ္ဗသက္ခုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ဒုတိယရှိတယ်အဲ့ဒီဒုတိယမပြုခင်ကသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်တခါဒိဗ္ဗသက္ခုမြင်တဲ့အကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့ကံကုသိုလ်ကံကိုပြုလာဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဒီခါနည်းအခါမှာအယူမှန်နဲ့တည်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဖြစ်ရင်အခုဒီမှာပါဏာတိပါဒသတိပြုတယ်နော်ပါဏာတိပါဒသတိကိုပြုတဲ့အခါပြုတယ်တခါအဲ့ရမပြုခင်ကသူကဘာလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်နော်အဲ့ဒါပြုပြီးတဲ့နောက်လည်းကုသိုလ်ပြုတယ်တခါဒီခါနည်းမှာလည်းသူကတွန်းဝင်ဖြောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအယူမှန်နဲ့တည်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါဖြင့်ဒီလူဟာပါဏတိပါဒသတဲ့အကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါပြန်အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအတွက်ကအကျိုးမရပါဘူးလားရမလား
2: ရမှာ
0: ပဲနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသူပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းတတိယဘဝကဟိုဘက်မှာတော့လကောင်းအကျိုးကတော့ပေးဦးမှာပဲဒါလည်းနားလည်ထားရလုံးဝလွတ်တယ်လို့မဆိုလို့ဘူးဆို immediate future ပေါ့နော် immediate secondexistence အဲ့ဒီမှာတော့သူကျွန်တော်လည်းဒီမှာတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့နတ်ပြည်မှာလည်းသူကြာကြာနေရင်မှနေရမယ်နော်ပြီးတော့ဘာခေါ်လဲအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေကသေသွားတဲ့အခါသူ့တည်တဲ့အခါကျတော့သူအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်အပင်ရွာတို့ကြာသွားနေနေတာပဲဒါကပါတော့ဟိုပါဠိတိပါဒပြုခဲ့ပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ principle ပေါ့လေနော်အေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးခဏခဏပြောဦးတယ်ဟိုမုတ်ဆိုးလှုပ်လာပြီးတော့ဟာတေခါနီးမှာဟန်ကြသွားလို့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဝတ်ထုလေကြားဦးတယ်မလားနော
1: ်ကြားဦးပါလို့
0: လေဟာအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲရှင်းလို့ကမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတက်လို့ဆိုတော့မုတ်ဆိုးလှုပ်လာသူတူသားတယောက်ရှိတယ်သူသားကတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအသက်ကြီးလာတော့မုတ်ဆိုးမလို့နံအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သားကဖုန်းကြီးပို့ပေးထားတာပေါ့ဦးဇင်းကြီးအနေနဲ့နေနေတယ်နေနေကနေပြီးတော့တေတော့မှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်းလာဟာငရေသားတွေကလိုက်တာလို့ခွေးတွေကလိုက်တာလို့ဘာလို့ပေါ့လဲအဲ့လိုနမိတ်တွေထင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့တော့ဘောလေးဟာကေဘောင်းကငါတားရလို့ဘောင်းဟန်နဲ့ဆက်ပြန်အော်တော့မှဟိုတားလို့တဲ့ယဟန္တာသိတယ်အဲငါပြီတော့ဟိုမကောင်းတဲ့နိမိတ်တွေထင်းနေပြီဒီနိမိတ်တွေနဲ့တေးရင်တော့ပယ်အေကံကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တူတူပဲဒီကိုပေါ့နေဦးဇင်းကြီးကိုခါတဲ့ထန်းခေါ်သွားခိုင်းပြီးတော့တေးတီးရင်ပြင်သွားပြီးတော့တချို့ကလည်းပန်းနေပါလေရှာခိုင်းပြီးတော့ဒီဦးဇင်းကြီးကိုပန်းနေပြီးတော့ဦးဇင်းကြီးဖရာပန်းစုဒါဦးဇင်းကြီးကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပန်းစုခိုင်းနေတဲ့အဲ့တော့ဟိုမုတ်ဆိုးလုတ်ခဲ့တာလုတ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလို့ဟိုဘုရားဘာသာဆိုတော့ဖယားမြင်တဲ့ခါကျလည်းကြီးညိုစိတ်ကပေါ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖယားမြင်ပြီးကြီးညိုစိတ်ပေါ်တော့ပန်းနေစုတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ရင်းဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီကျနော်အေးကပ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ကပ်ပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်သူကကောင်းတဲ့နမိတ်တွေချင်းလာတယ်နတ်သမီးတွေပါလေပေါ့လေနတ်ဗိမာန်ပရိသတ်ဘိနေတို့ချင်းလာထဲလာတဲ့ခါကျမှသူကပြောတယ်လေအသနစ်မိတွေ့လာနေပြီကွာ။ဟောနာသားလည်းပါတဲ့ပြောတာ။ကောတူတော့ဟမ်အဲ့လိုပြောတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းသေးသွားတယ်ပေါ့လေ။အဲသေးသွားတဲ့ခါကျလည်းသူနက်ပြေရောက်သွား နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သားကလည်းယဟန္တာမို့တော်တာပေါ့လေဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါမှမဟုတ်တိတ်ကြရှိခံမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သားကသိတယ်ဟုတ်တော့ဒီကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းလေးပဲအခုဒီကနေဒီဘက်ကပြူတာဟုတ်လားသူတဘောတဘောလောက်လို့တာကတတော်ရင်တက်လာကြတာသူကနတ်ပြည်လိုက်ကြည့်တရားဟောပြန်တာပေါ့တရားဟောတော့မှတောတာဘာဖြစ်သွားအဲတော့တော်တော်ပြည့်စုံတော့အပေလမ်းပိတ်သွားပြီ။အဲ့ကျမှဟိုပြန်လူပြီးပြန်ဆင်းလာ။ဟောဒါဟာဟိုတက်လုံးပြောကြပါစို့မကောင်းတာလှုပ်လာပြီးတော့တေကနီးလေးမှကပ်ပြီးတော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးချောင်းတယ်ပေါ့တွင်းဝင်ချောင်းသွားပြီးတော့ဒုတိယပေါ့မှာ။အဲနတ်ပြည်ရောက်သွားတော့ပေါ့။အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့သူသတိတရားရလို့နတ်ပြည်မှာတရားတို့ဘာလို့အားထုတ်မဲသုံးမဟုတ်တော်တော့ဘုရားလောင်းတို့ဘာလို့နတ်သားတွေဒီလိုတရားနာရမယ်ပါမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူအဲ့ဒီမှာပဲကျူတရားရသွားနေတာပဲ။ဒါကံရဲ့ဆန်းကျင်ပုံနေပေါ့လေနော်။အဲမို့လူတယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဟာ။တကယ်လို့မကောင်းတာလုပ်နေပြီလေဒီကောင်။အပေကြမကောင်းမဲ့လို့တခါရည်တိပြတော့ခုနဟိုတစ်ချက်လို့ပြောလို့မရဘူး။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီမျိုးတွေကတဏ္ဏာနိဆိုတော့ဥပါဒကဆိုရှိတယ်မဟုတ်လားအယက်တိတ်တော့အများကြီးအယက်တော့လားအဲ့ဒီအယက်တော့ပြီးတော့သူတေသွားရောတေသွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်ပဲတဏ္ဏာနိဆိုရင်ဒီတစ်သက်လုံးအယက်တော့တယ်လေတေရင်ဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ဟာသူကတောတပံပြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းနတ်ပြည်ရောက်ဟာတေကနီးမှာသူကတတိယရသွားပြီးတော့အမြင့်မှန်ရသွားတယ်ပေါ့အဲဒီကသူတရားအားထုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားရတာတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားတော့သူအပင်မကြတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟာမျိုးလေးကြီးရှင်းနေတယ်ဒါကတော့
2: ဟိုအကုသိုလ်ကြီးကအကုသိုလ်ကာယအဘောတိတံဖြစ်သွားတာပေါ့
0: ဟုတ်တယ်တော့နေအောင်အဲ့ဒါခဏနေအောင်အဲ့ဒါခဏလိုပဲတစ်ချက်တည်းပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပါလေသူကဘုရားသူမျိုးကိုတရားတွေပါလေနာထားတော့တိတော့သိနေမှာပဲဟာဟိုတောက်တာလားတောက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျတော့သူအတ္တိတရားရပြီးတော့အရက်တွေပါလေဖြတ်မှာပေါ့လေကပ်ပြီးတော့လုပ်လေရတာပဲပေါ့ဟုတ်လားဟိုအဝေးကြီးကလုပ်မှာမဟုတ်ဟိုစိတ်ဆိုတာပြောင်းကျင်ရယ်ခဏလေးပဲဟုတ်လားအခုမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ချက်ထားတဲ့ခလုတ်ကလေးနဲ့တည်းလို့ပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားငါမလုပ်တော့ပါဘူးနော်ငါနောင်ရှောင်တော့မှရှောင်မာတော့မယ်ဆိုတာပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆောင်ပြီးတော့ဒီတရားတွေဝင်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတောတာပံကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒါလည်းရှိတယ်တိုးတော့အဲ့ဒီဝိတုကတော်တော်ခက်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောရင်အရက်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကွာဟုတ်လားအပေမကြနိုင်အောင်တောတာပံတော့ဖြစ်သေးတယ်နဲ့အဲ့ဒါကလည်းမတော်ရော်ရီဖြစ်တတ်တယ်ခုနအကုသိုလ်အဟောတိကဖြစ်မဖြစ်ကဟိုကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍီအကျိုးရယ်ဘူတီအကျိုးရယ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပဋိသင်္ဍေကျိုးဆိုတာကဟိုဘုရားရောက်အောင်ဒီဘုရားရောက်အောင်ကျိုးပေးတာနော်ပဋိသင်္ဍေကျိုးဘုဒ္ဓီကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားရောက်ပြီးတဲ့နောက်သူချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဒါဘုဒ္ဓီကျိုးလို့ခေါ်တယ်အခုဘုရားလူဘုရားလူလာဖြစ်ကြတာဟာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်လူလာဖြစ်တယ်မှန်လားဒါကုသိုလ်ကံကပဋိသင်္ဍေကျိုးအနေနဲ့ပြီးလိုက်တော့လူလာဖြစ်လူလာဖြစ်တယ်ဟိုလူဘုရားကဆင်းရဲတာလည်းမရှိဘူးလားနော်ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ပါလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒီကြတော့အကုသိုလ်ကံရဲ့ဘောဓိကျိုးကလာမိတာအဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့တော့တောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူခုနှစ်ဘဝနေမယ်ပေါ့ဟာခုနှစ်ဘဝနေတော့ကိုဒီခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာနောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးသူခံစားရအောင်မှာယန္တာဖြစ်သွားတာမှမသိခင်ပေါ့ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့လာသေးတာပါဒီဘောဓိကျိုးကတော့လာအောင်မှာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေရဲ့ပဋိသင်္ဍေကျိုးကတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲယဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အတုမှာပဋိသင်္ဍေမရှိဘူး။အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေကျိုးပေးမဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကတော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။မပေးနိုင်တော့ဒီယဟနာပြီးပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပရိနိဗ္ဗာန်သံသီတန်အောင်ရမှာသူခံစားရမယ်ဟိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှိသေးတာပေါ့။အာဖြာတာနာတာဘာတာညာတာလေဒါတွေကတော့ခံစားရတာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးတွေကတော့အဟောတိကံဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့သူဘုဒ္ဓကျိုးကိုတိုင်းမလို့အကယ်၍အဲ့ဒီကံတွေကအပရာပရိယဝေဒီနိယကံဆိုတာဘဝဘောမျိုးဆိုပေးနိုင်ပြီမလို့ဒီမှာခုနှစ်ဘဝထဲနဲ့ပြတ်သွားမယ်အတော့ငူဒီတစ်ဘဝထဲနဲ့မပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့
2: အင်္ဂုလိမာလာ
0: အင်္ဂုလိမာလာလည်းဒီတိုင်းပဲလေ အင်္ဂုလိမာလာလည်းအကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်နာတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေကပရိသန်တွေကြိုးပေးဖို့ကမရှိတော့ဘူးသူကနယ်လွန်နယ်ရဲအပြင်ရောက်သွားပြီသူ့နယ်ရဲအပြင်ရောက်သွားတယ်တို့ဗုဒ္ဓဂျိုးအနေနဲ့သူခံစားရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုလူတယောက်ကခဲနဲ့ထူလိုက်တယ်သူကောင်းမှန်းလို့ပါလို့လေအဲ့လိုမကောင်းကျိုးခံစားရတာတည်းတော့ရှိတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်လည်းပဲဝတ်တော်ကြီးဆိုင်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ဟမ်။ဘုရားဝတ်တော်ဘယ်နှမရှိလဲ။ရှိတော့လင်္ကာလေးရှိတယ်ရေးထားတယ်ဝတ်တော်12ပါးဆိုပြီးတော့နော်။အဲမြတ်စွာဘုရားလည်းခေါင်းကြိုက်တာတို့ခါကြိုက်တာတို့ပါလို့ကွာ။ဟမ်။ဒီတော့ခြေတော့ဟိုတော့ဘာခေါ်လဲ။သွေးချင်းကြည်တာတို့လေနော်ဒါတွေကဝတ်တည်ခံရတယ်။အဲ့လိုအကျိုးကတော့ပုတ္တိယောကတော့ခံရသေးတာ။ဒါပရိသန်တွေကျိုးကတော့မခံရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။နောက်ထပ်ပရိသန်တွေကိုမရှိလို့။အဲအဲ့ဒီသူ့နယ်ကလွန်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ခေါဏဟိုဒီဘဝတွေအကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကနေရမပေးတော့ဘူးဆိုတာဟောတိကဖြစ်တယ်ပေါ့။ရှင်အင်္ဂုလိမာလာပဲပြောကြတယ်ဟုတ်လား။သူလူတွေအများကြီးတတ်တာလေ။အဲ့ဒီကနေရတကယ်ဆိုရင်ဘဝပေါင်းများစွာသူအကျိုးပေးဖို့ပဲ။ဒါမှလို့မပေးနိုင်တော့ဟမ်အဟောတိကပြတ်သွားတာပေါ့။ကောင်းပြီ။တတိယရောက်သွားတာတတိယကဘာလဲတော့ဒုတိယရှောင်ရင်နတ်ပြည်ရောက်တယ်တဲ့နော်ဒါအဲ့ဒီဒုတိယရှောင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဒေဝသက်ကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ထားတယ်နော်သူနတ်ပြည်ရောက်တာဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်ရှင်းတုံးကကောင်းသောအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒေဝသက်ကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာမှကုသိုလ်ပဲနော်ပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်သေခံနည်းမှာအယူမှန်ရသွားတာဟုတ်လားဒါလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဏတိပါဒမှရှောင်တယ်ဒုတိယမှရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲဒီဘဝတော်လောကောင်ဒုတိယဘဝတော်လောကောင်တတိယဘဝမှာစာရေးနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတရားလောကောင်အကျိုးပေးသွားမယ်ဒါချင်းရင်ဒီမှာ၄မျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အဲကုသိုလ်เนาะဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒိဗ္ဗသကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့အဲဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်တော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်တေဂံနီးမှာကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲပြုတ်ရပါသေးရှိတယ်၄မျိုးတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးတွေကတကုတ်ကအကျိုးပေးလိုက်ရင်သူကောင်းတဲ့နေရာရောက်တော့မှာပေါ့ဒါတော့ရှင်အတိတ်မရှုပ်လောက်နော်ဒါဆိုတော့ဒုတိယကရှောင်တယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုကောင်းတာလို့လို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာအဲကောင်းတဲ့သူကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုဒုပ္ပတ္တကုပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ကုသူကြောင့်လည်းပဲရောက်နိုင်တယ်သူမြင်တဲ့ကုသူမှရှင်းတော့ကပြောထားကုသူကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်နောက်မှပြထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်။ဒီကံဒီမှာကပ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရောက်နိုင်တယ်။အဲဒီကုသိုလ်တွေကဒီဘဝမှာတော့လကောင်းဒုတိယဘဝမှာတော့လကောင်းတတိယဘဝမှာဆိုင်နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်လကောင်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်။ဟောနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပါလို့ဒုတိယရှောင်နေအပေဒီကအဲ့ဒီနဲ့ရပ်ထိုင်တော့တို့ကရောက်မှာဟာနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီခါကျတော့လည်းပဲဒုတိယရှောင်လာတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ကုသိုလ်ပြုတာကိုဒီဒေဝသကုပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီသူမြင်ထားတဲ့ကုသိုလ်မပြုခင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီလေသို့မဟုတ်သူမြင်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပြီလေသို့မဟုတ်ဒီကံဒီမှာအကုသိုလ်အယူမဝင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာဒီကသူ့ကိုအကျိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာပါဏတိဒုတိယမှာရှောင်တော်လဲပဲနော်အပေဝကြသွားတယ်အဲအဲ့တော့သူအပေကြတာဟာဒုတိယမှာရှောင်ခြင်းကြောင့်အပေကြတာမဟုတ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်မပြုခင်သုံးဖို့ပြုပြီးနော်သုံးဖို့တေခါနေ့မှာပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အပေကြတာအဲ့တော့ဒါဖြင့်ရင်သူပြုခဲ့တဲ့ဒုတိယမှာရှောင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအလားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးနော်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိမယ်တတိယဘဝနေမှာရတဲ့တိုင်အကျိုးပေးတာရှိမယ်ကဲလေးမျိုးစုံသွားပြီတဲ့ရှင်းမလားဟမ် အဲ့ကံကံအကျိုးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနားလည်မှဒါတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်တယ်လို့ဆိုရနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတာပဲဒီဘုရားကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်တာပဲဒီဘုရားအကုသိုလ်ပြုရင်နောက်ဘဝအပေကြတာပဲလို့ဒီတိုင်းမူသေးဒုံကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမှတ်ထားရင်မတော်လို့ပေါ့လေခေါင်းလိုဒီဒီအကုသိုလ်ပြုပါရဲ့နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေရင်ရှိပဲရှိတယ်လေအဲ့လိုရှိနေရင်ဒါအခေမခက်တယ်ကွာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတာဒါကခွဲကြံစိတ်ဖြာပြီးတော့ဖြေရမယ်အဖြေမျိုးဒီတစ်ချက်သေးဖြေလို့ရတဲ့အဖြေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတယ်ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အေးနောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာကံ၄မျိုးရှိတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်ဒါကဒါဒီနောက်ကပြောကြတာနဲ့အတိတ်တော့မသိအောင်ကံ၄မျိုးကဘာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ထင်ရှားတယ်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုတာကသူကအာကြီးတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့အာသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးကမပေးဘဲနဲ့သူကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေနော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်ထင်ရှားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြပါတော့လေအဲ့ဒီလို၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကဟောတော့တယ်ဒါကြတော့အကျင့်မဟုတ်တော့ဘူးဒါလေးပဲဟောတော့တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့အကုသိုလ်ပြီးပြီးတော့အပေကြတဲ့ကုသိုလ်ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟာအကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်တော့ပြုတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကနောက်ကုသိုလ်ပြုတယ်တဲ့ကြောင့်မို့ဟိုနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒါကုသိုလ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လို့လည်းထင်ရတယ်ဒါကကုသိုလ်ပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာမျိုးကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုကြတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့တခြားချောင်းပေါ့အပေကြတာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလို၄မျိုးဒါကတော့အကျေမြတ်စွာဘုရားမဟောတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာကံကိုနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်တဲ့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကားတော်ကိုသဘောကျသွားတယ်တဲ့နော်လက်ခံသွားတယ်ယုံကြည်သွားတယ်ဗောဘာမြောက်ဝန်းတာဥထိရွဲ့လက်ခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အာနန္ဒာဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မပေါဘူးဟုတ်လားဟိုတရားဟောလိုက်ရင်တုတ်တွေဟောလိုက်ရင်အဆုံးကျရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ပါတတ်ဒီတုတ်မှာဘယ်သူမှဘာဖြစ်တယ်လို့မပေါဘူးနော်ဟောတာကလည်းရှင်အနန္ဒာနဲ့ရှင်သမိတ်တိအဲဥဒါယီပေါ့လေနော်သုံးပါရှိတယ်။အဲရှင်အနန္ဒာကတော့သူကတရားဘာခေါ်လဲတရားဗန္ဓာစုကြီးပေါ့လေ။တရားတွေအများကြီးနားရပြီးတော့သောတာပန်ဘုရားနဲ့ရင်ဒီတိုင်းနေတော့တာဘုရားပိဋကမပြုတည်တယ်အောင်သူကသောတာပန်ပဲ။ရဟန္တာမဖြစ်ဘူးသူမျိုးပဲသူကလည်းနော်။ဒီတရားတွေဟာသူအကုန်လုံးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူသိတာကြီးပဲ။သူကိုယ်တိုင်နာရရနာရတာရှိတယ်ကိုယ်တိုင်မနာရသည်တိုင်အောင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောပြလို့သူသိတာပဲဒါမျိုးလို့ဟိုယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့မကြည့်ဘူးပဲလို့လည်းမသိဘူ
3: းသူသမသံဃာယနာတင်တဲ့အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွား
0: တယ်အဲအဲ့တည်းမှဖြစ်တာတန်ခါနာတင်လက်ပြန်တန်ခါနာတင်မသိဘူးဒီနေ့ညကျမှယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့လေဟိုရှင်မကတ္တဗကရွေးထားတာကယဟန္တာဒီကြီးရွေးထားတာ

0: ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကျင်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောခဲ့အဲဒီကံကံရဲ့အကျိုးမှာခလာပြောတဲ့သုလကာမဝိပင်ခတုတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့အဲဒီသုလကာမဝိပင်ခတုတ်မှာလာတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားကတော့မခဲရင်လောက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတဲ့ကံလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲတော့လောကမှာလူတွေလူလူချင်းပြူပါရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်တချို့ကအသက်ကြီးလဲဘာကြောင့်တချို့ကအသက်တူလဲအဲတချို့ကဟမ်အဲတချို့ကအရှင်းလှတယ်တချို့ကအရှင်းမလှဘူးတချို့ကယောဂါများတယ်တချို့ကကျောင်းမှာလည်းစတဲ့ချင်းအဲ့ဒါတွေမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အဖြေတစ်ခုစီပေးတယ်ဟောအဲ့ဒါကတော့ပတ်လို့လွဲတယ်အဲ့တော့ကံကံပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုဘာပြောကံဘယ်နှမျိုးပြောခဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြန်သတိရမှဖြစ်မှာဒီနေ့ဒီနေ့အေးဘာလဲတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကိုနောက်နောက်လာမဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံပြီးတော့ဟိုဘက်လာမဲ့အနာဂတ်ဘဝဒီမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံအလကားဖြစ်သွားတဲ့ကံလို့လေးမျိုးမဟုတ်လားနော်ပထမကံကဘာလို့ပါဠိလိုပြောသလားမှတ်မိလားဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနီယအဲ့လိုငါမပြောခဲ့မိဘူးလားမသိပါဘူးဒုတိယကံကဥပပိစ္စဝေဒနီယတတိယကံကအပရာပရိယဝေဒနီယသုတ္တကံကအဟောတိကံနော်ထားတော့နားပါဠိတွေနားမလည်နဲ့နည်းအခေါ်ဒီကံတော့ဒီဟောတာဗမာစကားပြည့်နေ။အေးအဲ့ဒီတော့ကိုကံမှာနော်ကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လှုပ်အကုသိုလ်ကံပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကတချို့ကဒီဘဝနဲ့အကျိုးပေးတယ်တချို့ကအခုလာမယ့်ဘဝပေါ့ဒုတိယဘဝလို့ခေါ်တဲ့လာမယ့်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်တချို့ကဟိုတတိယဘဝခေါ်တာပေါ့လာမယ့်ဘဝရဟုတ်ဘဝကစပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်လို့ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတည်တယ်အကျိုးပေးတယ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒီသူ့အပိုင်းခြားတွန်းမှာအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလကားဖြစ်သွားတဲ့ကအကျိုးပေးခွင့်ရှိရင်သူပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်နယ်လွန်သွားပြီ limit လွန်သွားပြီဆိုတော့ तू ကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးမယ်ကဒီဘုရားအကျိုးပေးမှဖြစ်တော့တခါလေကျတော့ဒီဘုရားအကျိုးပေးနိုင်ပြီမယ်လို့ဟိုအခြေအနေကမပေးရင် तू ကအကျိုးမပေးနိုင်ဘူး condition တွေရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ तू ကဒီဘုရားလွန်သွားပြီဆိုရင်ဒီကံအကျိုးမပေးတော့ဘူးဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါ authority ကံလို့ခေါ်တာကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးသဘောတရားဟာဒီလောက်တင်မကဘူးတိတဲ့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်ဒီတိတဲ့နည်းတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနောက်တတုံမှန်ဟောထားတယ်ဆောမဟာကမ္မဝိပင်္ဂတုဆိုပြီးတော့နောက်ဝိပင်္ဂဆိုတာဝိပန်းနေလို့ဗမာလိုပြန်တယ်ဝိပန်းနေဆိုတာဟိုချက်ထွင်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြောပြတာဆိုလို့အခုဗမာစကားဝိပန်းနေဆိုရင်ဘာနားလဲတော့ခရစ်တက်လောက်တာပဲနားလဲသွားနော်ပါဠိတကားဝိပန်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတော့မဟုတ်အကျေချဲ့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြတာဟုတ်ဒါဝိပန်နဲ့လို့ခေါ်အဲ့ဒီတုတ်အဲ့ဒီတုတ်ကျတော့တိတ်မလွယ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောသေးတယ်အဲ့တော့မှတ်မိလားမသိဟမ်ဘာမှမကြအဲ့ဒီတုတ်မှာကကုသိုလ်ကံနေတစ်လုံးလှုပ်လာပါရဲ့နဲ့
1: ဟုတ
0: ်ပြောအပေကြခြင်းလည်းကြနိုင်တယ်နော်နောက်ဒုတိယဘဝမှာဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံတတလုံးလှုပ်လာရတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါလေးရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါလားပြော
1: တယ်
0: အဲ့ဒီလိုကံရဲ့ဟိုဘာဖြစ်မလဲရိုးရာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတမျိုးတမျိုးဖြစ်တဲ့လေးတွေရှိတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားမှသိတယ်မြတ်စွာဘုရားမှဟောထိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းကိုအဲ့ဒီအကျယ်ဟောထားတာဒီမဟာကမ္မဝိပင်္ဂတောတဲ့အဲ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာတစ်ချိန်မှာရာဇကျူပြီးမှဝေလူမွန်ကြောက်မှတစ်ပြင်းသုံးတော်မူတယ်အဲ့ဒီဒရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာတမိတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရှိတယ်ယဟန်ပေါ့။ तू ကဟိုတိုးချောင်းမှာနေတယ်တဲ့ဆိုတော့ခတ်မငင်းမွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါတစ်ချိန်ကြတော့ကိုဒီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်တက်ကလည်းပဲဟိုပရပိုက်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေပေါ့လေ။တခြားဘာသာဝင်ရေတိဟန်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုရှိတော့အဲ့ဒီတည်းမှာပေါတလိပုတ္တဆိုတဲ့ပရပိုက်တယောက်က तू ကအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တဲ့အရှင်သမိတ်တိထံကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဒါဘာပေါ့ရှင်းလို့ကလည်းပဲအာလဘတံလဘနေခေါ်ရလားဘာလာညာလားပေါ့လေ greeting exchange လုပ်တယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဒီအဲ့ဒီဘရဘိုက်ပေါ်တလီပုဒ်တာကအရှင်သမိတ်တိကိုပြောရတဲ့။ငါရှင်သမိတ်တိဟောဒီစကားကိုငါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှိကကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဟေ့နော်ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကာယကံဟာအလကားပဲကွာဝစီကံဟာအလကားပဲမနောကံတာလင်းအမှန်ကံဖြစ်တယ်လို့ ဒီလိုဘုရားပြောတာကိုငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဆိုသူကပေါ်တိတိဗုဒ္ဓကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါတွေမကတည်းဦးတဲ့ဒီဂေါရမယဟန်ဂေါရမပြောတာဟာဒီတမဘတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှခံစားမှုမရှိတော့ဘူးခံစားမှုချုပ်ငင်းသွားတဲ့တမဘတ်တစ်မျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလည်းငါကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရမတ်ပြောတာအားလုံးသုလိုက်ရင်ပါတော့ကာယကဟံ၎င်းပဲဝစီကဟံ၎င်းပဲမနောကံတာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မနောကံတာမှန်တယ်